0: יותר מפלייאוף ולהגיע ולהתברג לפיינל פור השנה, זאת צריכה להיות מטרה, זאת צריכה להיות המטרה הראשית של הפועל תל אביב, ואחר כך גם להילחם על תארים בישראל, זה גם חשוב.
1: מה זה אומר אבל? מה זה אומר, הפועל יכולה להיכנס לעונה? אתה חושב שהשחקנים אומרים, המטרה שלנו זה פלייאוף? אנחנו מדברים פה בינינו, אני אומר לך, מבחינתי אני לא אראה את העונה של הפועל ככישלון, אם היא תיכנס לפלייאוף היורוליג, מבחינת השחקנים, הסגל, הכל, הם אומרים, אנחנו רוצים פיינל פור, אנחנו נעשה הכל בשביל להגיע לשם.
0: אז מה זה מלמד אותנו?
1: זה מלמד אותנו שהם יכולים, ואני אמרתי, הם יכולים וצריכים להגיע לשם. מטרת העל, המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, זה לסיים בשישייה הראשונה גם העונה, לצד הצלחה בישראל.
0: אז אני חושב שאנחנו לא רואים עין בעין, אבל זה טוב, זה טוב לנו, אנחנו רוצים את החיכוכים
2: ברור,
0: האלה.
2: מה?
0: ועכשיו שר ועמית, דיבייט על נושא לבחירתכם. לא, בוא נדבר, בוא נרד רגע לפרטי הקיץ הזה של הפועל תל אביב. איך אתם רואים אותה באמת בהשוואה לשנה שעברה מבחינת הסגל, מישהו שאתם שמים עליו את הזרקור, עוד מעט נגיע לקטגוריות ולסיכומים ולהסתכלות לקראת העונה, אבל מישהו שלדעתכם כבר עכשיו אפשר לסמן כאיזשהו שידור.
3: כן, אין ספק מה התשובה פה, כולם מבינים, כולם יודעים שהיה פה בעיה בעמדה מספר 4, והגיע השחקן אולי הכי מתאים לדבר הזה, חוץ מטרי ליילס שרצו וחזר ל-NBA, אבל זק לידי זה 4 ברמה הכי גבוהה שאפשר למצוא, אולי 4 הכי טוב שעבר העונה בתוך היורוליג. להפועל תל אביב היה בעיה התקפית בעמדה הזאת, היה לה את איש ויינרייט, היה לה את קסלר אדוארדס, שניהם לא בדיוק היו, לא נתנו מענה התקפי, וזק לידי בא לפתור את זה עם יד טובה מחוץ לקשת, עם התמצאות מטורפת בצבע, וזה שחקן גם שיאפשר לה לשחק קצת סמול בולים, לשחק בעמדה 5, שזה משהו שיאפשר קצת יותר דינמיות בחמישייה של איתודיס, שבעונה הקודמת הייתה די מצומצמת.
2: כן, הוא קלה 49.5% ל3 בעונה שעברה, ביעילות C משהו כמו 15 נקודות מדד, ואני חושב שמעבר ליכולת המקצועית שלו, להפועל תל אביב, אני עדיין יושב לי בראש, מגיע לי בסיוטים בלילה, הרצף 4 ההפסדים האלה שאלייג'ה בריינט לא היה, ולא היה בהפועל איזושהי דמות שתרכז את כולם ותרגיע ותגיד להם הכל בסדר, אני יכול להיות פה גם כשכביכול הכוכב הכי גדול של הקבוצה, גם ברמה המקצועית וגם ברמה האישיותית, לא נמצא, זק לידי הוא כזה. הוא דמות בחדר הלבשה, הוא יכול להרגיע, יש לו ניסיון כבר בין 32 לדעתי, אם אני לא טועה, תבדוק אותי שר.
1: משהו כזה.
2: משהו כזה. הוא יכול להחזיק חדר הלבשה, והוא יכול גם, אתם יודעים, לקחת הכדור במשחק פוסט-אפ, הוא יכול להוריד כדור לרצפה, ליצור לעצמו גם בממדים שלו, ואני מסכים עם שר, אני חושב שעצם זה שהפועל תל אביב, אומנם עכשיו סיכמו עם ברונו קבוקלו, אבל לא הביאו איזשהו סנטר מהותי, כמו דנו טורו, חמש קלאסי או טאיו דיאסי, זה כי לדעתי יש מחשבה אולי לפעמים לשחק ברכבים מסוימים, עם זק לידי וברונו קבוקלו אולי ביחד, או עם זק לידי גם בעמדה 5, שמישהו בעמדה 3 אולי קפוץ ל-4, אז אני חושב שהוא גם מאוד מגוון ומאוד ורסטילי בסגנון המשחק שלו, וגם יכול להשרות רוגע על הקבוצה הזאת.
0: עמית, אתה הולך איתו גם הכוכב הכי משמעותי של פועל השנה?
1: לא הכוכב הכי משמעותי, החיזוק הכי משמעותי, חד משמעית, כן. ואני חושב שאפשר להוסיף לזה, יש פה את אמיר קופי שהגיע, ועד עכשיו היו מעט משחקי אימון, התקפית לפחות, קודם כל ראינו אותו פותח בחמישייה לצד אלייג'ה בריינט, טעינו פה, שאלנו גם את דני דניאלי מה הוא חושב, איך זה ייראה, נראה שהחמישייה של הפועל כבר די התבססה לה, כמובן מיציץ', בריינט, קופי, לידי ואותו רושה, על הנייר, אתה מסתכל החמישייה הזו, חמישייה טופ יורוליג לגמרי, ואני חושב שאמיר קופי זה הולך להיות אחד מסימני השאלה שהפועל העונה, כי כמו שכבר הבנו, הפועל רדפה אחריו תקופה מאוד ארוכה, כבר יותר משנה, ובסופו של דבר הצליחה לעשות את זה. מדובר בשחקן שהיה שחקן NBA לגיטימי, ועדיין, למרות זאת, עם כל הציפיות וזה שהפועל תל אביב אמרו, באמת אומרים עליו דברים מאוד טובים.
0: יש ספקות, תמיד יש ספקות. יש ספקות,
1: ו... ואני חושב שיהיה לו פשוט, בגלל שבדרך כלל כשאתה מגיע מה-NBA, תמיד לא פשוט, כשאתה מגיע מה-NBA, מה-G-League, מארצות הברית, פעם ראשונה לאירופה, זה לא קל. אבל כשאתה מגיע לקבוצה שקודם כל היא יחסית, לא יודע אם נגיד מגובשת, אבל יש פה בסיס שרץ כבר מהעונה שעברה, יש שחקנים שברור מאוד שהם האלפה בקבוצה הזאת, שהכדור אצלם בידיים, ופתאום להיכנס, תחשוב מה זה להיכנס לחמישייה שבה יש את מיציץ ויש את בריינט ויש לך דנו טורו שהכל הולך אליו, והוא צריך למצוא את עצמו גם התקפית. הפועל תל אביב בונים על זה שהוא ייתן להם שדרוג התקפי מהעונה שעברה, כי בעונה שעברה אנחנו זוכרים מה ששם זה בעיקר קולין מלקום, והפועל תל אביב חיפשה את השדרוג ההתקפי הזה, ואני חושב שאנחנו צריך לראות אם אמיר קופי מסוגל לעשות, אם יש לו את האופי ויש לו את היכולת בשביל באמת להיכנס למקום הזה ולשדרג את הפועל תל אביב התקפית, כי זה מה שהיא כנראה בעיקר חיפשה ממנו, ואני עדיין לא בטוח שהוא יוכל לעשות את זה בחודשים הראשונים של העונה, אם היא תצליח באמת תוך כדי העונה, אם היא תודיס שיש

0: שעליו הרבה מאוד עיניים גם בעונה הנוכחית, יצליח לשלב אותו, לגרום לזה שהמשחק גם ילך אליו יותר, אז הפועל תל אביב תרוויח פה עוד שחקן מצוין. אני לא יודע אם זה יהיה ברמה של מה שראינו כמו אורטון טאקר וטרי לייטס בעונה שעברה, אבל זה שחקן שהיה שחקן טוב ב-NBA, ואם הוא יתחבר באירופה, יכול להיות שובר שוויון.
1: מי הכוכב, השחקן שאתם שמים עליו עכשיו את הזרקור, כמי שצריך להוביל את החבורה הזו?
2: נראה לי מה שהיה הוא שיהיה, ואלייג'ה בריינט יישאר אופציה מספר אחת של הקבוצה הזאת. לא חושב שיש פה איזשהו סיכוי להרער על הדבר הזה.
3: אבל בוא נדבר על מיציץ', שזה, אני חושב ש... אם חוזרים אחורה לפלייאוף של העונה שעברה, אגב, גם פלייאוף היורוליג נגד ריאל מדריד, וגם סדרת הגמר נגד מכבי תל אביב.
1: סוף סוף ראינו את מה שציפינו לראות.
3: אז יפה, אז אתה אומר סוף סוף, אבל לפרקים. כן. היה משחק אחד מעולה נגד ריאל מדריד, ומשחק אחד מעולה נגד מכבי תל אביב, וחוץ מזה, לא הרבה.
1: אבל הוא כן היה שם יותר ברמת ה...
3: נכון.
1: הוא היה יותר בעניינים מאשר מה שראינו ממנו ביורוליג.
3: נכון, אז למה הלכתי לדוגמה הזאת? כי אני אומר, וסילי מיצ'יץ', כולנו יודעים שמדובר אנחנו לא צריכים להסביר מזה וסילי מיצ'יץ', והוא הראה את זה לפרקים, גם במשחקים עונה סדירה, וגם בפלייאוף ביורוליג ובליגת העל. ואגב, הפועל תל אביב לא מגיעים לסדרת חצי גמר פלייאוף הליגה הישראלית, אם לא וסילי מיצ'יץ', כי הוא ניצח שם את ראשון ברבע גמר, זה סתם לשים בסוגריים. מה שאני בא להגיד, וסילי מיצ'יץ' צריך להראות ולשמור על עקביות, כי אנחנו יודעים מה הוא מסוגל לתת. עכשיו, איך יוצרים את העקביות הזאת? אני חושב שלא צריך לשים עליו את כל המשקל ולתת לו תמיד את הכדור בידיים וללכת איתו all the way. אני חושב שדווקא איתודיס יעשה נכון אם לפעמים ייתן את הכדור ביד לאלייג'ה בריינט ושאלייג'ה בריינט יוכל לנהל התקפות, ואפילו וסילי מיצ'יץ', זה נשמע קצת מוזר, שוסילי מיצ'יץ' לפעמים יעשה רול של שתיים לפעמים. אני חושב שזה אולי יכול לעשות לו טוב, זה איזשהו רעיון קצת מחוץ לקופסה, אני לא יודע אם חושב על הפועל, אבל זה משהו אחד. דבר שני, וסילי מיצ'יץ' פשוט צריך לשחק כדורסל פשוט, כי אנחנו יודעים שהוא משחק פשוט, שהוא מפעיל את החברים של הקבוצה, שהוא משחק טוב, שהוא יוצר לעצמו את המצבים, ודברים הולכים טוב, המגנים יוצאים אליו, הוא יודע לקרוא את המסירות של שחקנים פנויים ופרוסים על קשת השלוש, והכל נהיה הרבה יותר פשוט. ברגע שדברים מתחילים להסתבך, הוא מתחיל לסבך אותם, ככה גם הכל מסתבך, הוא מאבד כדורים בלי סוף, הוא זורק זריקות קשות, והוא צריך למתן את עצמו. אם וסילי מיצ'יץ' ידע לשמור על עקביות לאורך עונה שלמה ולהגיע לרגעי המאני טיים, שהוא יודע לווסת את עצמו, אז הפועל תל אביב באמת יכולה להגיע אחרי רוק 6, ואני חושב שזה לא משנה כמה אלייג'ה בריינט יהיה טוב, אני חושב שוסילי מיצ'יץ' זה המצפן של הקבוצה הזאת. כמה שהוא יהיה טוב, הפועל תל אביב תהיה טוב, וכמה שהוא יהיה פחות טוב ופחות עקבי, ושם הפועל תל אביב תגיע, ככה אני חושב.
1: אני ביקשתי מכם לקראת הפרק הזה לבחור underrated ו-overrated בכל קבוצה, ועמית זה מחבר אותנו ל-overrated שלך.
0: אז אני בחרתי במיציץ', בגלל שלדעתי, מה שקרה בקיץ הזה, שהפועל תל אביב הראתה שהיא סומכת על מיציץ' ב-100%. מה שקרה בעמדה מספר 1, קריס ג'ונס, אנחנו גם מבינים שקריס ג'ונס עזב באמת לא כי הוא רצה ולא כי הפועל רצו, אלא יותר בגלל המצב. אבל בסופו של דבר, הפועל תל אביב, מסביב למיציץ', אפשר להגיד, נחלשה בעמדה מספר 1, שהיא העמדה אולי הכי משמעותית שיש בכדורסל. ומבחינתי, מה שהפועל תל אביב עשתה עם זה שהיא סומכת ב-100%, היא לקחה סיכון מאוד מאוד גדול לקראת העונה הנוכחית. כי אני חושב שבעונה שעברה, נכון, היה דיבור על פציעות שהשפיעו עליו, ואז לקראת הסוף אמרו שהוא כבר פחות פצוע ויותר חוזר לעניינים. עדיין, אני לא רואה שחקן בן 33, גדול ככל שיהיה, גדול ככל שהיה, עושה קפיצת מדרגה ממה שהיה שנה שעברה, קפיצת מדרגה רצינית. ולדעתי, יש פה באמת סיכון גדול, כי אני חושב שמיציץ' באמת, כמו שאתה אמרת, עונה טובה של וסיליה מיציץ', עונה שבה, אני לא מצפה שאנחנו נראה עונות כמו שראינו באנדולו.
3: לא,
0: אבל עונה שבה הוא באמת, עונה שבה הוא מנהל את העניינים, והרבה יותר בריא, והרבה יותר טוב, ואני חושב שהבעיה הכי גדולה שלו זה באמת, שראינו שבעונה שעברה, הבעיה הכי גדולה הייתה הרגליים. גם בהגנה, היה לו מאוד קשה, גם בהתקפה. כל פעם שלחצו עליו ראינו המון עיבודים מיותרים, המון מסירות לא טובות, ואני לא רואה איזה שיפור משמעותי קורה בגיל 33. לכן אני חושב שאם הפועל תל אביב לא תצליח באמת לקבל ממנו את הטוב ביותר, זה יוריד מאוד מאוד את התקרה שלה, ואז אנחנו יכול להיות לא נדבר על פיינל פור בכזה ביטחון, אלא יותר על להבטיח מקום בפלייאוף.
2: והבעיה המשמעותית היא באמת מה קורה מאחוריו, בנוסף לזה שהגיע תומאס סטורנסקי, שהוא אגב האוברייטד שלי, אופה. מי שמכיר אותי וגם כן. פה חברים יודעים כן. שאני לא מאוהביו בכלל, אני חושב שהשנים היותר יפות שלו היו לפני NBA, ומי שהוא חזר לברצלונה לא בדיוק משהו לספר עליו הביתה. היה דיבור בתחילת הקיץ, אתם יודעים, היה שרבבו את שמם של פרנסיסקו, טי-ג'י שורט, זה נראה כאילו הפועל מכוונת להביא

0: רכז בכיר, בגלל העונה שהייתה, הקשה שהייתה למיציץ', אני לא יודע אם זה היה מדויק, או שזה היה שמועות של חלון העברות, אבל בשורה התחתונה מגיע לכאן עוד רכז, שהוא חד משמעית במגמת ירידה, בין 33, אם אני לא טועה, גם שמענו אותו מדבר ברעיונות, הבריאות היא לא מה שהייתה, הוא מגיע להפועל בגלל, בין היתר, כי הוא שמח לשמוע על זה, שהוא לא תמיד צריך להגיע לליגה, לשחק. זה אומר הכל, אבל זה אומר הרבה, זה מראה הרבה על מה מספרים אפילו לשחקן כשהוא מגיע, ומה השחקן מצפה ל...
1: זה מראה אולי משהו על הפועל ולא על השחקן.
0: גם וגם.
2: נכון, גם וגם.
1: זה באחד הסעיפים הבאים, אני רוצה להגיד.
0: זה בדיוק העניין, אבל זה בדיוק העניין. תומס סטורנסקי זה לא שחקן שהוא רעב כמו שהוא היה בעבר, זה לא שחקן שמגיע לטרוף את כל משחק שהוא משחק פה, וזה גם לא שחקן שבהכרח יכול, האשמה היא לא רק עליו. כשיש לך את מיציץ' שראינו אותו לא הכי יציב בעונה הקודמת, אתה מצפה שיהיה איזשהו גיבוי שיכול לתת לך תפוקה בטוחה, וסטורנסקי אמנם מגיע מעונה לא רעה בברצלונה, אבל זה לא השחקן הזה, וזה לא השחקן שאני יכול לסמוך עליו שיהיה שם כשצריך.
1: אומר, אוברייטד?
3: אני עשיתי אוברייטד שהוא בעיקר אוברייטד, כאילו בפני איטודיס, אני חושב שאיטודיס מאוד מעריך אותו, ואני מעריך אותו, אבל לא כמו שאיטודיס מעריך אותו, ורשמתי שזה איש ונרייט, שאני חושב שכנראה שהדקות שלו ירדו, אבל רשמתי לעצמי, הוא קיבל בעונה שעברה 23 דקות, הוא קלע 4.2 נקודות ו-29% ל-3, מתוך 106 שחקנים שקיבלו 19 דקות ומעלה, עם שחקנים שגם שיחקו פחות ממנו, הוא מקום שני מהסוף בנקודות. עכשיו, אני לא יודע מה איטודס עומד לעשות עם ויינרייט, אבל אני חושב שהוא חייב לרדת אותו בדקות. נכון, מוסיף הגנה, מוסיף אנרגיות, הכל טוב ויפה, בסוף, נתן 23 דקות לשחקן שלא תרם לו כלום התקפי, זה היה כמעט פחות שחקן בהתקפה, וחייב שהדקות שלו ירדו עם כל האהבה שלי לאיש ונרייט, ששחק 30 דקות בליגה מבחינתי, במשחקים בעונה סדירה, אבל ביורוליג הוא צריך לרדת בדקות שלו, לדעתי תומר גינת היה ראוי לא מעט מהדקות שהוא קיבל, וראוי שהוא יקבל את ההזדמנות, מת על איש ונרייט, חושב שמגיע לו לקבל הרבה פחות דקות ביורוליג.
1: אני עכשיו, כן.
0: רק כדי לתקן את עצמי מקודם, סטורנסקי בעוד חודשיים יהיה בן 35. לא.
1: יפה. יפה מאוד. אני אגיד, אני קצת שובר את חוקי הפורמט, מעלה פה אולי איזשהו נושא לדיון, אתם יכולים לזרום, אתם יכולים לא. אני רואה את איטודיס נכנס לעונה הזו די צולע. אני לא רוצה להגיד איטודיס אוברייטד, זה כותרת, סבבה, הוא עשה מספיק ו...
2: עומר שרבי אמר איטודיס אוברייטד.
1: אני חושב שהעונה שעברה, העובדה שהוא פותח את העונה הזו כמאמן הפועל תל אביב, היא עובדה לא מובנת מאליה, הוא מקבל פה את הגיבוי ואת הצ'אנס, העונה הזו מתחבר לדיון מטרת העל, בעיניי לפחות כל עוד אין פיינל פור ביור, איטודיס נכשל לגמרי במטרה שלו.
3: לא, אבל אם יש אליפות לא נכשל.
2: מה קרה אומר, לא אתם?
1: לא. חכה, אל תחזיר אותה.
3: רגע. אנחנו דיברנו על היורוליג, הוא שאל אותך מטרת על ביורוליג.
1: נכון, אני מסתכל על היורוליג.
2: אי אפשר להפריד.
0: דפדפו.
1: אני מסתכל על היורוליג.
3: לא, מה זה אי אפשר להפריד? אם הוא לוקח אליפות, אז הוא לא נכשל.
1: אני באמצע הטייק. ניהול הסיטואציה, האירוע של ים הדר בשנה שעברה, העובדה, הקרדיט המוגזם שהוא נתן למיציץ' שאנחנו ראינו פה לאורך כל העונה שעברה, העובדה שלא ראינו מדימיטרי סיטודיס מוציא מהסגל המוכשר והבאמת מוכשר שהיה להפועל תל אביב בשנה שעברה, את המיטב שלו, תסכימו איתי כולם, גם בזירה המקומית וגם ביורוליג, חוץ מבאמת לפרקים בעונה הסתירה, שראינו את הקבוצה הזאת מדהימה התקפית וגם ידענו לפרגן כשצריך, דימיטרי סיטודיס נכנס לעונה הזו במבחן. בעיניי, אם הוא לא יוצא מן עם פיינל פור היורוליג, זה כישלון, ולכן הוא האוברייטד שלי. אנדרייטד, שחקן שאתם, מה שנקרא בלואו קי, שאתם מסמנים אותו. עמית.
2: אני הלכתי אל אודיאסי, אני חושב ש... כן, אחרי העונה שעברה, עדיין אי אפשר להגיד עליו שהוא שחקן מוערך יותר מדי, בטח עם כל השמות שיש בהפועל, ואני חושב שאם לפני שנה היו שואלים אותנו, מי מבין מוטלי אודיאסי יעזוב את הקבוצה בקיץ הנוכחי, 90% מהאנשים היו אומרים שאודיאסי הוא זה שיעזוב ומוטלי ימשיך, וזה אומר הכל, בגדול, עלה מהספסל כל פעם שאוטורו לא היה למגרש, ואנחנו יודעים כמה זה קשה להחליף שחקן כמו אוטורו, שנה שעברה טופ 2-3 סנטרים באירופה, ואני חושב שגם העונה, למרות ההגעה של קבוקלו, הוא זה שצריך להמשיך לעלות מהספסל, לגרום לזה שבאמת הירידה מהרמה, הירידה ברמה של הפועל תל אביב, בלי אוטורו על המגרש, תהיה כמה שפחות משמעותית ומורגשת, וכמובן, בקבוצה כמו הפועל, שהפועל לא קבוצת הגנה כזאת טובה, ויש שם הרבה בעיות הרבה פעמים, אני חושב שהוא אחלה של רים פרוטקטור, וראינו את זה, ואם הוא יעלה, ייתן את ה-15 דקות הטובות שלו בכל משחק, זה יכול להיות מדהים בשביל הפועל.
1: אני מסכים איתך, ואני גם חושב שהאהבה של קבוקלו, עם כל הכבוד, היא גם מעידה על זה שיתנו לאודיאסי את המקום ואת ההזדמנות לקבל ביורוליג, אולי אפילו יותר משנה שעברה. אנדרייטד?
0: אני בחרתי לא בשחקן אנדרייטד, אלא במהלך שהוא קצת פחות

0: מדובר, שאנשים אולי לא מבינים את החשיבות הרעיונית שלו, שאני לא יודע אם הוא הצלח, אבל ברעיון הוא הגיוני, וזה ההחתמה של יוג'ין ג'רמן, שאני לא יודע אם הוא יצליח, אני לא יודע אם הוא יהיה underrated, אני לא יודע אם הוא יהיה בכלל rated בכלל. לא ברור אם זה, אם זה יעבוד הדבר הזה, אבל מבחינה רעיונית יש הרבה היגיון בדבר הזה. הפועל תל אביב זאת קבוצה שבעונה הקודמת הייתה הקבוצה השנייה שהולכת הכי הרבה לבידודים ביורוליג, כשלא היה לה באמת שחקנים ש, ש, של כדרו חדירה הוצאה או לסיים חזק בסל כמו שאתה רוצה. היא לא עשתה את, בעילות, לא עשתה את זה בעילות מספיק גבוהה. ויוג'ין ג'רמן, אם יש דבר שהוא יודע לעשות, זה לקחת, לייצר לעצמו ולאחרים דרך החדירה שלו. הוא שחקן פיזי, ראינו כבר חלק בהכנה, המהלכים שכן הראו טוב, זה המהלכים בדיוק האלה, וזה מה שהוא אמור לבוא לעשות. אני שוב, לא בטוח שזה יעבוד, אני לא יודע אם יוג'ין ג'רמן זה השחקן שהפועל צריכה ללכת, הייתה צריכה ללכת עליו. יכול להיות שבמובן מסוים אפילו מבחינת הפועל תל אביב, זה איזשהו מהלך underrated, שהיא לא שמה עליו מספיק דגש, כי זה משהו שנחוץ שם מאוד, גארד, שיכול ליצור מעמדת רכז קומבו גארד, ואם יוג'ין ג'רמן יצליח לעשות את זה, זה יפתור להפועל הרבה מאוד מהבעיות, כי ראינו התקפות תקועות שהולכות לבידודים, כשאין שחקנים שאתה סומך להם באמת לעשות את הבידודים האלה.
1: אני בחרתי בג'קוב טופין, בהחתמה שלו, ואני חושב שגם... אח של אובי כמובן.
2: רוצה להיות אח של.
1: גם מהמעט שראינו במשחקי אימון, וגם ממה שאני ראיתי קצת בווידאו מה-NBA, מהמשחקים ששחק בהם מעבר לים, מדובר בבחור סופר אטלט, אולי השחקן הכי אטלט שיש בקבוצה עוד, ואחד האטלטים שהגיעו פה לכדורסל הישראלי, ואחת הבעיות של הפועל תל אביב בעונה שעברה הייתה בעיית הריבאונד. אגב, גם ריבון התקפה לא פחות מריבון, הגנה יש קבוצות שעושות מזה, לדוגמה מכבי, עושות מזה סלים קלים מנקודות מזדמנות שנייה, הפועל תל אביב כמעט ולא עושה נקודות מזדמנות שנייה. אני חושב שג'קוב טופין יכול להיות אחת ההוואות שיגרמו לנתון הזה לעלות גם התקפית, וכמובן גם ברמה הגנתית, עושים הגנה טובה, פוזיישן הגנתי טוב, אין דבר מבאס יותר מלא לקחת ריבון הגנה. ג'קוב טופין גם משחקי אימון נגד בלק, אתמול לא ראיתי, לא קיבלתי בוקס, לא קיבלנו בוקס קורא, או שלא יודע אם קיבלתם, אבל נגד בלקן גם באחד המשחקים הריבאונדר המוביל של הקבוצה, ואני חושב שהוא מאוד יכול לעזור בעניין הזה.
2: בוא נדבר קצת על סיבות לאופטימיות ולפסימיות, כשמסתכלים על הפועל תל אביב, על מה אתם שמים את, את הפוקוס.
0: אני פשוט מאוד אוהב שהביאו שחקנים שיכולים לשחק בכמה עמדות, זה נכון גם לאמיר קופי שבין השתיים לשלוש, דניאלי אפילו, אם אני לא טועה, ציין את הארבע, שהוא רואה אותו משחק שם. יש לך את סטורנסקי שיכול להזיז את מיציץ' של השתיים, כמו שעומר הציע, יוג'ין ג'רמן משחק אחד ושתיים, זאת אומרת, וזקלי די גם, שתי עמדות פנים. הפועל תוכל להעמיד מצד אחד חמישייה גבוהה מאוד אם היא תרצה, ומצד שני סמול בול די קיצוני שיכול להחליף על הכל, וזה דבר טוב שיהיה לך בקבוצה.
3: אני הלכתי מאוד פשוט, סיבה לאופטימיות זה באמת השינויים בעמדה 4, מבחינתי שדרוג אדיר, סיבה לפסימיות, עמדה 1, דיברנו על זה, אין מה להוסיף.
1: זה בדיוק מה שאני חושב שאני, אם אני אגיד, אני אחזור לדברים, כן. ואין לי מה להוסיף, גם באופטימיות, גם בפסימיות.
2: ויש לנו עוד סעיף, הסוגיה שיכולה להכריע
0: את זה. לי שיבה אחרת לפסימיות.
1: תן לי את שלי.
0: שאני לא מבין מה ברונו קבוקלו עושה בהפועל תל אביב, באמת. כן. אני לא מבין למה הוא זה מי שצריך להיות הסנטר השלישי. יכול להיות שזה נכון מה שאמרת לגבי לידי, כאילו שאמרנו. ששחק בשלוש, שזה הכנה לדבר הזה.
1: וזה שסומכים על אודיאסי, אני חושב.
0: אבל זה בדיוק העניין, שאודיאסי, אני לא סומך עליו כמו ש... שוב, הוא שחקן טוב, אני כן חושב שהוא יכול להיות שחקן שנותן דקות ביורליג, ועדיין, מה שעושה בפלייאוף נגד ריאל מדריד, נגד סנטרים שהוא יפגוש גם העונה בשלבים החשובים, לא טוב, 3 נקודות, 3 ריבאונדים ב-31 דקות, וראינו את זה בעוד משחקים נגד קבוצות גדולות. יכול להיות שעושה את הקביצת מדרגה הזאת, אבל בינתיים, בעיניי, עמדה 5 בהפועל תל אביב, פשוט פרט לאוטורו, לא טובה מספיק.
2: סוגיה שיכולה להכריע את העונה, אני אפתח קצת מחוץ לעניינים המקצועיים, זה עניין הקהל, אנחנו נראה את זה גם השנה, וזה חשוב, חשוב מאוד לציין את זה. ראינו את הקיץ השקט יחסית של הפועל תל אביב, שגם מתאמנת בסופיה, נכון? הם לא כאן בארץ, יש, מנסים קצת לשדר כמו מחנה אימונים כזה ושקט, וזה חשוב.
1: אבל ברור לכולם שזה לא מחנה אימונים.
2: ברור לכולם שזה מתחת לשטח, לפני השטח, בהפועל תל אביב כל הזמן, קודם כל יש את ההבטחה הזאת של לארח משחקי ליגה בדרייבין, אנחנו עדיין לא יודעים מה הדבר שיקרה. אם זה עדיין לא ראינו את כל המתווים המלאים והדברים האלה.
1: ליגה בדרייבין תהיה, מכרו מנויים, ליגה בדרייבין תהיה.
2: מה יקרה אם וכאשר יחזור, והלוואי יחזור היו לישראל, מתחת לפני השטח הדבר הזה קיים, ואל ישכחו בהפועל תל אביב, את האוהדים ואת האנשים שצריכים בקצה את החיבור לקבוצה, ואני מרגיש שזה קצת מתרופף.
3: האם הפועל תל אביב רוצה שהיורוליג יחזור ישראל, אומר?
1: בדיוק, זה מה שרשמתי פה. היא לא רוצה. וכל עוד המצב הוא קיים, ויש את כל הריבים והסכסוכים והריחוק מהקהילה, שאני מצר על כך, לא הייתי רוצה שזה יקרה, אבל אין מה לעשות, זה המצב הקיים. טוב.

0: להפועל תל אביב, כמה שזה לא נעים להגיד את זה, שהיורוליג לא יחזור לישראל. כמה שזה לא נעים, כמה שזה לא נעים להגיד, כמה שזה מוזר, כמה שאולי זה אגואיסטי אפילו להגיד.
1: בדיוק, זו בעיה.
0: נכון.
1: זו בעיה לכדורסל הישראלי, אי אפשר שהקבוצה המובילה שלך ביורוליג, סליחה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב הקבוצה המובילה כרגע של מדינת ישראל ביורוליג, לא תרצה לחזור לארח בישראל.
2: הבעיה המרכזית היא כי מה זה מסמל החוצה. אם אנחנו קוראים לכדורסל ליורוליג לחזור לפה, כשאחת הקבוצות שלנו ביורוליג עושה את ההכנה לעונה, אפילו לא מארחת בסופיה, איזה מסר זה מעביר? זה הבעיה הכי מרכזית בעיניי.
0: אני פשוט חושב שאני חוזר למשחקים שחזרו לארץ בעונה שעברה, ב5-6 משחקים הסטרץ' הזה, והיו שם כל כך הרבה רגעים שהרגשת, זה הזוי להגיד, זה אבסורד להגיד, שאם המשחקים האלה משחוקים אולי בסופיה, בלי הלחץ של הקהל, כי הקהל כבר באיזשהו מקום כבר הסתובב על איתודיס עם כל ההחלטות שלו והניהול המקצועי שלו, שלפרקים לא היה מנוהל ברמה מקצועית, הוא היה מנוהל לפי אגו והחלטות אישיות ופנימיות, הקהל שם מסתובב עליו, אם המשחקים היו משחקים בסופיה, אולי היו משיגים עוד איזה 2-3 ניצחונות, ובמקום ההפסדים האלה לג'לגיריס ווולנסיה שהוא בהיכל, ולכן אני אין מה לעשות.
1: ולדבר הזה מתקשר באופן מוחלט גם העניין הישראלי של הפועל תל אביב. אנחנו השנה לא נראה את ים הדר בהפועל תל אביב, אלא במכבי תל אביב. אנחנו לא נראה את הדומיננטיות הישראלית שאנחנו מקווים מקבוצה ישראלית שמשחקת. כן, לא נצא עם המחשבונים ונספור את
2: דבר הזה. תשמע, איזה ציוני אתה, אני מחזיק מזה.
1: לא, לא ציוני, אני אנסה להביא דעה קצת.
2: אני חושב אחרת, אני חושב שלא אכפת לי שביורוליג ישחקו השחקנים הכי טובים, ואם זה אומר
1: שהמאמן... אין לי בעיה, ברור.
0: מסכים 100% עם סך.
1: מסכים.
2: אני לא מחזיק באתוס הזה, פשוט ביורוליג. זה בסדר, לגיטימי.
1: אני מסכים, אני חושב שצריכים לשחק, אבל...
0: בכוכבית, כמו שאמרתי, אני חושב שדקות שהלכו לישוונת בעונה שעברה, היו צריכות ללכת חלקן לתומר גינת, ואני חושב שראוי לתת לו את ההזדמנות לפחות. לא אומר לו עכשיו 17 דקות למשחק, תכניס אותו, תראה איך הוא תנסה לשלב אותו ברוטציה. לא בגלל שהוא ישראלי, אלא בגלל שהוא ראוי. והוא היחיד מבין כל סגל הישראלים של הפועל תל אביב, קדין גרינגטון נחשב גם ישראלי, כביכול, למרות שאנחנו יודעים שהוא לא ישראלי, אבל אם אני הולך על צברים, הוא היחיד שאולי ראוי לדקות. אבל לא בגלל שהוא ישראלי, אלא בגלל שהוא ראוי. זהו, אני מסכים עם שר.
1: אנחנו נראה את הסוגיה הזו מתפתחת לאורך העונה. בוא נחצה את הכביש למכבי תל אביב, הצד השני...
0: זה לא לחצות את הכביש, זה טיסה מסופיה
1: לתל אביב. כן, לעלות על טיסה. מכבי תל אביב עברה קיץ... מעניין, בוא נקרא לזה כך. גילוי נאות לפתיחת הדיון הזה, אנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום ראשון בבוקר. כל יום בערך יש לנו הודעה על זכות סירוב, וכל שעה, וזה הפעיל את זכות הסירוב, וזה פה וזה...
2: כולם נהיו מוכנים
3: לסירוב. כולם, האחוזים, ה-17.5,
1: 40... סופר מעניין, סופר מעניין. אנחנו נמליץ לכם להתעדכן אצל אנשים שיודעים ובקיאים. אנחנו באמת באמת אומרים את זה כאן, עם יד על הלב, לא מספיק בקיאים כדי לעסוק ולדבר
2: אנחנו יודעים מה שאתם יודעים.
1: ולפרשן. ולכן אני באמת באמת רק מאחל שמכבי תל אביב מקצועית לא תיפגע מהדבר הזה, והדבר הזה לא... הדבר הזה כנראה ילך לבית המשפט, לקרבות בין הבעלים ודברים שלא מוסיפים למכבי תל אביב. אני מקווה מאוד שמקצועית היא לא תיפגע. ראינו אותה פותחת את הכיס הקיץ, ראינו אותה עושה מהלכים טובים יותר, טובים פחות, ראינו את עמודת קאטה של הקווים, וגם זה חשוב מאוד למכבי תל אביב. אז ככה, לפתח הדיון, כל העניינים הניהוליים וזכויות הסירור והאחוזים וזה, תשאירו את זה לאנשים שמבינים. אלה לא אנחנו. אנחנו רוצים לדבר על כדורסל, ועל כדורסל של מכבי תל אביב תציג השנה. ואם קודם, שאלת הפתיחה שלי הייתה על מטרת העל של הפועל תל אביב, אז בואו נאזן את זה, וגם במכבי תל אביב, אני רוצה לשמוע מכם מה ריאלית, מה אולי יותר מריאלית, אופטימית, איך יכולה להסתיים העונה הזו של מכבי תל אביב?
2: מכבי הזאת, אני חושב שהקיץ שלהם היה מאוד מאוד טוב, ועם מה שיש פה ועם מה שנשאר, פלייאוף זה ממש לא מילה גסה, זה צריך לקרות. אם זה מתחבר, אז אני חושב שמכבי תהיה טובה יותר מרוב הקבוצות ביורליג, ותסיים באזורי הפליין פלייאוף, כנראה פליין, ומשם לפלייאוף זה כבר מרחק יריקה.
0: בוא נעשה זה פרקטי. אני עברתי על הסגלים וכולנו מכירים את הסגלים.
3: מקומות?
0: בוא נעשה זה ביחד.
3: אני חושב שסיים את הפרק ככה, לא?
2: נכון.
3: ניתן...
0: לא לסמן, אני הולך לנקודה של כמה, איפה מכבי, הוא אמר, יותר טובה מרוב קבוצה יותר יורליג.
3: אתה רוצה ממש לספור? יאללה, בוא נספור.
0: מי יותר טובה? אולימפיאקוס, פנתינייקוס, ריאל מדריד,
3: פנרבחצ'ה, דובאי, הפועל, שש, הפועל, הפועל, לא, הפועל השישית.
0: הפועל השישית.
3: עכשיו, יש לנו, נכנס לנו, הנדולו, סימן שאלה, כנראה שכן.
2: אבל אני לא מאמין להנדולו.
0: רגע, רגע, אני מדבר סגלים. סגל.
3: על הנייר סגל, כן. ואז יש לנו פה כמה קבוצות ברמה שזה ז'לגיריס מילאנו, הכוכב האדום.
0: היא איפשהו באזורי, אני בדירוג האישי שלי שם אותה 10-11, משהו כזה.
2: אז אני חושב שזה, מבחינת סגלים, יכול להיות. אני חושב שזה קצת יותר למעלה, אני חושב שזה 8-9. אבל שוב,

0: זה אזורי הפליין.
1: אז אני חשבתי שאני, אני באתי בנקודה הזאת, כי חשבתי שאני מחמיא למכבי שאני
0: מלא 10-11. אני מאוד...
2: לא, לא, עץ ה-11 זה לא מחמיא, יש קבוצות שאני, ברצלונה למשל, שאנחנו קבוע שמים אותה בשמינייה הראשונה.
1: ברצלונה אני לא יודע אם יותר טוב מכבי בסגל
2: וואלה. לא, אז אני אומר, ברצלונה מאחורי מכבי זה נראה, ככה זה נראה לפחות כרגע.
1: כן, מה שבאתי להגיד, מכבי, אם אנחנו, אם אתם אומרים 8-9, אני אומר אפילו אולי 10, אין סיבה שלא תעשה פליין. היא מאמן טופ אירופי על הקווים.
3: רגע, מכבי תל אביב תצטרך השנה לעשות פליין, אני מסכים איתכם לגמרי. שנה שעברה, אם אתם זוכרים את הפרק שהיה, זה היה, הנה, אני במכבי תל אביב, אני לא זוכר מה בדיוק היה, אבל היא הלכה מאוד מאוד פסימית לעונה, ברגע שהקלטנו בו את הפרק הקודם. מאוד מאוד פסימית.
1: שאני אמרתי סיבה לאופטימיות, מקום 12. כן. משהו כזה, ואמרתם, איך אתה אומר את זה?
3: דיברנו על המקומות האלה,
1: כאילו, אני צלקתי במיקום, אבל אתם צלקתם בגישה.
3: דיברנו על המקומות האלה, אף אחד מאיתנו לא שם אותם בפליין. זאת אומרת, תמיד שמנו אותם מתח, אני חושב שנה. אני מסכים עם שר, היה שדרוג לסגל והיה שדרוג לקבוצה, והיא צריכה להיות שם, צריכה לעשות הפליין.
2: ובניגוד להפועל תל אביב, פה השאלה הכי גדולה והכי חשובה, האם המשחקים יחזרו לישראל? כי מבחינתי, מכבי תל אביב, עם כל העונה אנחנו...
1: זה הסוגיה שעשו על אחיית העונה, קפצת.
2: לגמרי, כולם, אני חושב אבל שזה הדבר הכי מרכזי פה, כי בסופו של דבר...
3: וואלה, אתם ראיתם את האימון פתיחה עם הקהל, צריך באמת לפרגן לקהל של מכבי תל אביב שהגיע לשם, האימון פתיחה עם... זה מה זה מדגדג שהדבר הזה יחזור? ואני לא אופטימי לגבי זה.
2: אז זה העניין, כי דעתי, אם אנחנו נראה עוד עונה שבה, אז בואו לא נעשה חזרה, כן, לא. אם מכבי תל אביב, כל העונה מארחת בחוץ, מארחת בבלגרד.
1: זו קבוצה שמפסידה שניים ושאר המשחקים.
2: זו קבוצה שלדעתי, באמת, התקרה שלה ככה, זה מקום באמת תשיעי, עשירי. מכבי תל אביב, אם היא משחקת, אני לא אגיד כל העונה, כי זה כבר לא התחיל, אבל אם היא משחקת, קצת יותר מחצי עונה בבית, זו קבוצה שיכולה להתחרות גם למקומות 6-7, ברמה הזאת, אם הדברים מתחברים. כי באמת, כמו שאמרת, יש פה את עודד קאטה, שמבחינתנו אחד המאמנים הכי טובים ביורוליג, נכון להיום. הם שמרו על הבסיס, על כל הבסיס שהם שמרו, חוץ ממי שכמובן הם לא רצו, שזה ווקר ודאוטין והשחקנים שמסביב. והדבר הכי מרכזי זה שהם עשו חיזוקים נקודתיים מצוינים, ונפתח את כל הדיון היותר מקצועי עם זה שמבחינתי יש שני דברים. אחד, מכבי תל אביב, קו קדמי, פלייאוף יורוליג ומעלה, ברמה הזאת, עמדות 3-5, נראה פשוט מצוין, שני שחקנים מאוד מאוד טובים בכל עמדה, קו אחורי, יש תקרה גבוהה ולא מעט שאלות.
1: אני רק רוצה לסגור את העניין הזה של מכבי תל אביב והמיקומים בסוף העונה, צריך להגיד את זה, בשנתיים האחרונות תמיד שמנו בסימן שאלה בכוכבית, אמרנו עודד קאטה שמאמן מעולה והוא מוציא מהקבוצה הרבה וזה, כן, כי היה עכשיו... לסגלים פחות טובים. זהו, נגמר. נגמר הסיפור, אנחנו באים עכשיו עם נרטיב שונה.
4: למרות שהענה...
1: נרטיב שבו אם מכבי תל אביב לא עושה פליין יורוליג במינימום, זה כישלון אירופי מבחינת עודד קאטה, שצריך לשים את זה בזה, ואני...
4: כן
1: אני חושב שזה הנרטיב.
4: כן היה את העונה עם השנייה של בולדווין ושוט. ששם כן הגיעו עם ציפיות, וגם כמעט עשו דפיים פור.
1: שנתיים האחרונות, קמתי עונה קודמת, ועונה שלפני
4: אוקיי,
1: כן.
4: אוקיי. שמעתי בשנים האחרונות.
1: לא, בשנתיים האחרונות. לא, לא, לא, עם בודווין וזה אני לא מדבר. עונות אדירות, אם היו מרחק נגיע מפיים פור.
4: כן, ואני חושב שמה שאני לומד מהעונה הזאת, ממה שקרה בקו האחורי, אני קופץ פה לכוכב או השחקן משמעותי שיוביל את הקבוצה הזאת, ובעיניי זה ג'ימי קלארק. אני חושב שיש פה איזשהו, אחרי שעודד קאטה ששילם עליו שכר לימוד בחצי עונה הראשונה שלו, ובעונה הקודמת הוא פרץ במהירות מסחררת. אני חושב שהעונה, זאת תהיה הקבוצה של ג'ימי קלארק, לא סתם רצו להיפטר מלוני ווקר, ראו שיש מישהו שיותר טוב ממנו, וגם לשם הכדורים הלכו, ומישהו שאפשר לסמוך עליו, שהוא לא משחק בשביל עצמו, הוא משחק גם בשביל הקבוצה, שזה משהו שלוני ווקר פשוט לא הצליח לעשות. וג'ימי קלארק, הפוטנציאל שלו בשמיים, אני לא חושב שאם היינו, מישהו היה אומר את זה בעונה הקודמת, היינו חושבים שהוא נורמלי, כי לא היה אפשר לנבות את מה שהוא עשה בעונה החולפת, אבל העונה הקרובה, הוא מגיע כשחקן שיכול להפוך, אולי לא לטיר הראשון של הגארדים ביורוליג, אבל לאיזשהו שחקן מוביל מאוד בקבוצת פלייאוף.
3: אני אוהב את הבחירה הזאת, אתה רק רואה אותו ברמת היוסאג' מצליח לקחת על עצמו את מה שעשה קודמו בתפקיד ולא מחרב, זאת אומרת, הוא לא, עושה את זה הרבה יותר קבוצתי.
4: אני חושב שאנחנו ראינו את זה.
3: כן, זה גדול.
4: ראינו את זה גם, אבל בפלייאוף בליגה, ראינו את זה במשחקים חשובים ביורוליג, בסוף הכדורים באו אליו כבר בחצי העונה הקודם, זה היה הקבוצה של ג'ימי קלארק, לוני ווקר היה שם איזשהו נספח, והעונה זה יהיה באופן רשמי, הוא יגיע עם ציפיות עכשיו מהמאמן ומהשחקנים, אז יכול להיות שהדינמיקות קצת יהיו אחרות, אבל בגדול זה אמור להיות ג'ימי קלארק.
2: גם אני בחרתי בג'ימי קלארק בעמדה הזאת, כן כתבתי את מי שלדעתי עדיין הכוכב הכי גדול של מכבי, שהוא לא כל כך נוצץ, זה עדיין ג'יילן אורד מבחינתי, השחקן הכי טוב אם אנחנו הולכים ומסתכלים על כל היורוליג, ג'יילן אורד ביחס לשחקני מכבי השחקן הכי טוב, אבל באמת מה שג'ימי קלארק יביא עונה זה יהיה ההשפעה הכי גדולה, כי מבחינתי, בעיקר ברמת המנהיגות, היא צריכה לעשות את הקפיצה, וברמת

0: סקורין, כי מה שאנחנו רואים בקו האחורי של מכבי עונה, זה שג'ימי קלארק לא יצטרך להיות, לא יצטרך להיות איזה רכז שמנהל את כל המשחק והכל סביבו, והוא זה שמחלק את הכדורים. יש עוד אנשים שיעשו את זה. ג'ימי קלארק יצטרך להיות הסקורר, להיות השחקן שלוקח את הכדור לידיים ברגעים החשובים. אנחנו ראינו אותו עושה את זה לא מעט לקראת סוף העונה שעברה, ואם הוא יעשה את הקפיצת מדרגה הזו, זה יכול להעיף את מכבי למעלה.
1: אני הלכתי עם תשובה די מתחכמת, ואמרתי שאף אחד לא יהיה מאוד משמעותי בקבוצה הזאת. זה הולך להיות היופי של הקבוצה הזאת. לא הולך להיות איזשהו go to guy, לא הולך להיות שחקן מעל הקבוצה.
2: על הוולנסיה.
1: אני חושב שאם בעונה שעברה היו שלושה שחקנים שקלו מעל 10 נקודות למשחק במכבי תל אביב, והיה את ווקר שקלה 15 נקודות למשחק, יש לי תחושה שהעונה, אני הולך לאימור של חמישה שחקנים שקולים מעל 10 נקודות למשחק, יש לי גם את השמות של השחקנים בראש, יכול להיות שזה ישתנה, אבל זה הולך להיות בין 10 ל-13 נקודות למשחק בין החמישה שחקנים הללו, וזה הולך להיות היופי של הקבוצה הזאת מבחינתי. אני חושב שיש לי תחושה שגם הקבוצה הזאת נבנית, והביאו את קיטון וואלאס כמחליף ליוני ווקר, שהוא לא הסקורר האולטימטיבי, ולדעתי לא הולך עכשיו לתת משחקים שאתה אומר, כמו שווקר היה לו משחקים שהוא התפוצץ עם איזה 25-26 נקודות. יכול להיות שאגב שאני אופתע, ובמשחק אימון נגד הרצליה היחיד שראינו, הוא היה משהו דומה לזה, אבל אני חושב שברמת יורוליג, אני לא יודע אם הוא יש שם, שוב, יכול להיות שאני טועה ואני אופתע, מרגיש לי שהקבוצה הזאת נבנתה בשביל לשחק ביחד, בשביל שכל אחד יזרח ביום אחר, וזה הולך להיות האופי של הקבוצה הזאת. אם אני מסתכל על הפועל תל אביב, שיש לה איזה שניים, שלושה כוכבים מובהקים, מרגיש שבקבוצה הזאת כל אחד יכול לפרוח, ואפילו שחקנים שלא חשבנו עליהם יכולים לפרוח בקבוצה הזאת. ככה אני חושב, וזה דווקא אולי לטובה, עבורם.
2: Overrated, underrated, עמית.
0: נתחיל ב... underrated?
3: תן, underrated.
0: underrated. אני הולך עם underrated הנצחי של מכבי ג'ונדי. מבחינתי, מכבי תל אביב העונה, עוד לא הגענו לדברים פחות טובים, מכבי תל אביב מתחילה את העונה הזאת עם קו אחורי מסקרן, אבל לא מספיק מעובה. יש פה ארבעה שחקנים שהם בעצם אמורים להיות בעמדה מספר 1-2, בפציעה אחת, אמנם ג'ימי קלארק נפצע לשבועיים שלושה ואמור לחזור ממש בהתחלה, אבל פציעה אחת רצינית של חודש, חודשיים ומעלה, ומכבי תל אביב תתחיל לעשות מה שראינו אותה עושה לא מעט פעמים בשנים האחרונות, שזה לחפש בשוק פתאום פלסטרים ועוד שחקן, ואני חושב שזו טעות, כי מכבי היו יכולים להתחיל עם עוד איזה שחקן בקו האחורי, ובגלל זה לקחתי את ג'ונדי, כי לדעתי, למרות הגיל, למרות כל מה שהוא עבר, ואני חושב שג'ונדי פשוט הולך להיות עדיין שחקן משמעותי שיוכל לעלות מהספסל ולשנות את המשחק ברגעים מסוימים, ברגעים שבהם שחקנים כמו קיטון וואלאס וים אדר, יש להם פחות ניסיון בהם ברמת יורוליג, אין מה לעשות. הוא יכול לעלות ולשנות את הדברים ולתת את האנרגיות, ולא משנה בין כמה הוא, איכשהו כל פעם שהוא עולה הפרקט, אנחנו ממשיכים לראות שג'ונדי יש לו את הדבר הזה, שהוא מדליק את כולם. אמנם בלי האחל זה קצת יותר קשה, אבל מכבי תל אביב תצטרך את זה, ותצטרך את זה לא מעט העונה לדעתי.
1: אני בחרתי בגור לוי, אם הוא בריא כמובן, אני מקווה בשבילו שהוא יישאר בריא. אני זכור לי ממש המשחק עם אילנו בעונה שעברה, שהוא קלה שם 8-8 מהשדה ובחיתוכים, ואתה רואה שהוא מבין את המשחק ומשתלב יפה ברוטציה. כמובן שברמת האיכויות זה עדיין לא שם, והוא לא יכול לקבל יותר מ-10-15 דקות למשחק ביורוליג, אבל כמו שאמרתי על תומר גינת, הוא ראוי לדקות יורוליג, הוא יכול לשחק ביורוליג, ומכבי תל אביב, אם תשחק גם לפעמים בסמול בול, שוב, הוא לא ברמת היוצר בעמדה 3, והוא לא מוריד כדור רצפה ברמה הזאת, אבל קטש לפעמים אוהב את הרכבים הגבוהים האלה, שמוסיפים קצת מסה, שמוסיפים קצת גודל, גור לוי יכול לתת כמה דקות בעמדה מספר 3, וגם בעמדה מספר 4 יכול לתת את שלו, אני חושב שמגיע לו.
3: אני לא יודע כמה מקום יש לו, אבל כי הפורוורדים של מכבי...
0: הוא וריימן.
3: וואו, זה מטורף.
1: אז אני אומר, גם ריימן אגב, זה אנדר נצחי, פשוט ריימן קיבל יותר ממנו.
0: לדעתי הם פשוט נדחקים לגמרי מהרוטציה, ברמה שאני לא בטוח שהם יהיו ב-12.
3: אני גם חושב, באמת, תשמע, בריסט, קולסון,
1: הורד, ליף. עמדה 4 זה כביכול...
0: הורד וליף.
1: נכון. יפה, אז ליף זה גם סימן שאלה, אם בריא, מתי הוא חוזר?
3: רגע, ליף הוא underrated שלי.
0: אוקיי, אז דבר.
3: לא יודע, הוא נראה לי אמור להיות קשיר יחסית בחיית העונה.
0: כן, כן.
3: הוא לא שחק בהכנה, אבל הוא אמור להיות קשיר.
1: אני ראיתי רעיון שלו שהוא נחת, שאלו אותו בהתחלה, מתי אתה חוזר? אני חוזר בקרוב. ואז שאלה אחרי זה, אני לא יודע מתי אני חוזר. משהו כזה, היה לו...
3: בקרוב זה התשובה.
1: לא, הייתה לו סתירה בשתי תשובות שונות שלו.
3: אז צריך לראות, אני בחרתי בו ב-underrated, כי הקו פורוורדים של מכבי אתם יודעים, דיברו על ההשערה של הור, דיברו על ההגעה של קולסון, על ההשערה של בריסט, כל אחד מהם היה סאגה בפני עצמו, ואיכשהו ליף קצת נשכח מאחור גם על רקע הפציעה שלו, אבל זה שחקן שבעונת רוקי שלו ביורוליג עשה מספרים ממש טובים, 9 נקודות וכמעט 5 ריבאונדים ב-18 דקות על המגרש, וראינו אותו, אני לא חושב שחשבנו שהוא ישתלב ככה בתחילת העונה הקודמת,

0: באמת, זה שחקן שבאמת יכול להמשיך לעשות עוד קפיצת מדרגה בעונה הקרובה, ולא מדברים עליו מסיבות מאוד מובנות, אבל אני חושב שטי-ג'יי ליף בעונה הקרובה הולך להיות דמות מאוד משמעותית.
1: Overrated? בדיוק הפוך?
2: אני לא יודע אם יש לי overrated משלי מובהק.
1: וואו, אתה היום...
2: לא, לא, רשמתי בסוף שם, אבל...
0: עומר בא עם כפכפים.
1: כן.
2: אבל רשמתי לעצמי בונזי קולסון, שוב, לא overrated, אבל סימן שאלה, שהוא היה במכבי בקדנציה הקודמת, היה לידו את לורנזו, את בולדווין, ג'וש ניבו בסיס שלו, הוא לא היה, הקבוצה לא הייתה שלו, לא הייתה עליו, גם עכשיו היא לא שלו, אבל יש תחושה, אחרי השנתיים הפחות טובות שלו בפנרבכצ'ה, שהוא מגיע למכבי תל אביב בשביל להיות קולסון הישן והטוב. אני לא יודע עד כמה הוא יהיה קולסון הישן והטוב, וזה סימן השאלה שלי, ואני חושב שבמכבי תל אביב מצפים ממנו לעשות את מה שהוא עשה בקדנציה הקודמת במכבי תל אביב, אני לא יודע עד כמה הוא מסוגל לעשות את זה. בגלל זה אני שם סימן שאלה, לא מכריז ואומר שזה מה שהולך לקרות, ויכול להיות שהוא ייתן עונה מעולה, אבל בוא נגיד, יכול להיות שבריסט לא יהיה השלוש המשני כמו שאנחנו חושבים, אלא ממש ייתן לו פייט, ואולי אפילו יעקוף אותו.
1: זה
2: היה לגיטימית
1: לגמרי.
2: לא, לא, הכל בסדר, אני רק...
3: אני כמו עומר, אני לא רואה אותו כאוברייטד אמיתי, אבל אני חושב שיש סימן שאלה גדול, כי הוא לא סימן שאלה גדול.
1: אני מסכים, אני חושב שזה לגיטימי לגמרי, ולכן אתה לא צריך לפחד מזה.
3: אני חושב שאיך שהוא הגיע, וזה דניאל טייס, שחקן מצוין, באמת שחקן מצוין, כשהוא הגיע לאירופה לפני פחות משנתיים למונקו, אני ישבתי פה ואמרתי, מבחינתי, זה סנטר שהוא שובר שוויון ברמה אירופית.
1: והיה איזה שני משחקים ראשונים שהיו
3: שם. לא, ובעונה הראשונה, בחצי עונה הראשונה שלו, היה מצוין, הוא כמעט לקח את מונקו.
2: הוא
3: כמעט, הוא גם קלה 40% ל3, והוא כמעט הוביל את מונקו לשחייה, הם הגיעו עד הגמר בעונה הזאת. בעונה שאחרי זה, בעונה שעברה כבר ראינו איזושהי ירידה, ואני חושב שבאופן מאוד טבעי, בגיל 33 כבר, אנחנו נמשיך לראות איזושהי ירידה ביכולת. מכבי תל אביב, קודם כל צריך לומר, מכבי תל אביב הביאה אותו, אנחנו לא ציפינו שמכבי תביא סנטר ברמה הזאת, בטח כשהקיץ התחיל כבר לעבור וקבוצות החתימו וזה, והוא באמת נפל משמיים. עם זאת, אני חושב שיש פה איזושהי ירידה שתמשיך, וברמה התקפית, רומן סורקין, מכבי לא צריכה שדרוג מרומן סורקין. רומן סורקין, אחד הסנטרים התקפיים הכי טובים ביורוליג. מה שהיא בעיקר הייתה צריכה פה זה עוד סנטר שייתן איזון הגנתי בדקות של סורקין לא על המגרש.
2: שאלה כמה דניאל טייס מסכים איזון הגנתי.
3: אז זה מה שאני אומר, זו הבעיה שלי, כי דניאל טייס פעם, הוא נחשב, הוא דעתי אפילו זכה בתואר שחקן ההגנה בגרמניה באיזה עונה. דניאל טייס, בדיוק, דניאל טייס כבר אין לו את אותם רגליים, הוא שחקן יותר כבד, יותר פציע. אז אני, מכבי תל אביב הביאה אותו, וזה באמת, זה שדרוג יותר טוב ממה שחשבנו שיבוא, ועדיין, אני לא יודע אם אני הולך עם כל הג'יטונים הזה שדניאל טייס הולך לעונה גדולה פה, ויציל את מכבי ואת הקו הקדמי שלה. זה מצוין שיש עוד אופציה התקפית נהדרת. הגנתית, אני לא בטוח שהוא יעשה את השדרוג שמכבי מצפה לו.
0: האוברייטד שלי הוא גם קצת מתחכם. לא, אני אתחיל מדיסקליימר שמכבי תל אביב... אני אתחיל מדיסקליימר, דיסקליימר. מכבי תל אביב חייבת המון לאיפה לונדברג. הוא שינה לה את כל העונה הקודמת, הביא לה אליפות. נכון, לא. שום דבר אני לא לוקח ממנו כשאני הולך להגיד את הדברים הבאים.
1: אבל?
0: ששחקן בן 32, שהוא לא... לא גארד שהוא טופ יורו ליג, טופ יורו ליג. הוא לא שווה 2 מיליון דולר. ועוד בחוזה לשלוש שנים, כלומר 6 מיליון דולר, אתה מתחייב לתת לו לשלוש שנים הקרובות. טוב מאוד שמכבי השאירה אותו, אני לא מטיל בזה ספק, זה מהלך שהיה צריך לקרות, ועדיין אני מניח שחלק מהאנשים במכבי לא הרגישו מאוד בנוח לתת לו את הסכומים האלה, ובצדק, כי לתת לו 2 מיליון דולר כל עונה למשך 3 שנים, זה אוברפיי, וזה אוברפיי שאפשר לסבול אותו, אבל זה עושה את השחקן אוברייטד.
1: יפה, אהבתי, זה גם מתקשר לסוגיה שלי, סיבות לאופטימיות, מכבי תל אביב בקיץ הזה, צריכה לשים את היד, עלייה מדר. הדבר הזה פתח את הקיץ וקצת הספקנו לשכוח ממנו, אבל יש כאן שחמט להפועל תל אביב מבחינה תדמיתית, מבחינה ישראלית, שמה את היד של עלייה מדר, והיא תקום ותיפול בעיניי גם הרבה על מה שיציג השנה, שילוב בינו לבין רומן סורקין. את רומן סורקין אנחנו מכירים משנה שעברה, בעיניי לפחות הוא עומד להיות עונה עוד יותר טובה ממה שראינו שנה שעברה. סיבה מאוד מאוד גדולה לאופטימיות, כי אם הם יביאו את הדומיננטיות שאנחנו מכירים מהמשחקים שלהם בישראל, גם ליורוליג, באמת בדגש עלייה מדר שימדד פה, מכבי תל אביב, אם ישראלים תצליח לעשות השנה פלייאוף.
2: אני מסכים איתך לגמרי, ואני מציע, עד כדי כך אני חושב שהמדר הולך לתת עונה מעולה ביורוליג, ביורוליג, לא בליגת העל, ביורוליג, שאני מציע לאיטודיס לא לצפות במשחק של מכבי עונה, ברמה כזאת, כי יהיה לו, הוא ירגיש אי נוחות ברמה כזאת,
1: כן.
2: שהוא לא יבין, הוא לדעתי אפילו לא יבין איך זה קורה שהמדר כזה טוב ביורוליג. בעונה שעברה, אני אמרתי זה מיליון פעם, שהוא שיחק ונתנו לו את הביטחון, שוב, ברגעים שהוא הוכח את עצמו, נתנו לו את הביטחון, הוא היה מעולה. המשחק שיושב לי בראש זה ולנסיה, שאם לא הוא, אז הפועל בכלל לא מגיעים שם להערכה, והוא קלה שם 20 נקודות, ומשחק אחרי זה הוא יובש מול ג'לגיריס.

0: מה שאני בא להגיד לענייננו, במכבי תל אביב יש תחושה שקטש נותן לו את כל הגיבוי המקצועי ברמת השיחות שקיבלנו והגישה כלפיו, ואני חושב שים הדר, כמה שזה ישמע קלישאתי, וזה הכי קלישאתי שיש, אבל שמחבקים אותו, שנותנים לו ביטחון, זה ים הדר הכי טוב שיכול להיות. כשעושים לו את ההפך, זה ים הדר הכי גרוע שיכול להיות, והוא הגיע לסיטואציה כנראה טובה מאוד בשבילו, ואני מאמין שהוא ישחק משהו כמו 18-20 דקות למשחק ביורוליג, אני מקווה ומאמין בשבילו, והוא הולך להתפוצץ. הוא הולך להיות אחד מאותם שחקנים שאמרתי שיקלו 10 דקות למשחק, אסיסטים וכאלה.
1: ואני הולך לצטט, שימו לב, מהשליפים של עומר לוטן, נותן מבט למאזינים, ים הדר הולך לתת את עונת חייו.
0: הוא הולך לתת את עונת שיא ביורוליג לזה.
2: למה לא אמרת את
1: זה? זה כותרת.
0: כי...
2: תן לי את זה נקי, לא, רגע, אז, תן אז, לי את זה נקי.
0: אז אני אומר, ים הדר הולך לתת את עונת היורוליג הטובה בחייו.
3: זה, שמע, הוא יקבל פה הזדמנויות וקרדיט שלא, זה לא דומה לשום עונה אחרת, אז זה הגיוני מאוד. השאלה, אם זה יביא למכבי תל אביב ולקטש את מה שהם צריכים בשביל להיכנס בסופו של דבר למקומות הכי גבוהים, ועל זה יש סימן שאלה גדול
2: מבחינתי. עמית, סיבה לאופטימיות בכותרת.
3: אמרתי את זה בהתחלה, ואני אומר את זה עכשיו, קו קדמי, עשו שם שינויים בדיוק מה שהוא צריכים, כן, יש את עדיין את הספקות ההגנתיות, באמת ברמה חמש, קו קדמי, סליחה, אמרתי קו אחורי.
0: לא, אמרתי קו קדמי.
3: כן, אז קו קדמי, נכון, הגנתית עדיין יש ספקות, אבל מבחינתי עמדה 3, יש לך שני שחקנים מעולים, עמדה 4, שני שחקנים מעולים, עמדה 5, 2, ואפילו בייקוט ראינו עד כה, ראינו ממש קצת, אבל נראה לא כזה רע, ויכול להיות איזשהו אס נוסף מהספסל.
0: אז זהו, אז זה בדיוק הסיבה לפסימיות, אני כבר עובר קדימה, הסיבה לפסימיות שלי.
2: אולי, אתה עושה את המעברים חלקים.
0: כן, כי אני
2: מזהה,
0: לפני ההובלות. ואמרת בייקוט, אז בייקוט כביכול זה עתיק את ההגנתי, כביכול שאמור טיפה להשלים את הספקות ההגנתיות של מכבי תל אביב בקו הקדמי. וזו הסיבה, וזה דווקא הסיבה לפסימיות שלי, כי אני לא ראיתי כלום, בדקות המעטות שראיתי בארמנדו בייקוט בפנרבחצ'ה, לא ראיתי כלום התקפי ממנו. אני חושב שמכבי הולכים אפילו אולי טיפה להיפגע, שוב, אולי קטש פתאום יוצא ממנו איזה מיני ג'וש ניבו.
2: זה בדיוק זה.
0: יכול להיות, יכול להיות, אבל אני מרגיש לפחות בפוטנציאל שהולכים טיפה להיפגע איתו התקפית, שלא יהיה להם שווה אפילו מה שהוא ייתן להם, אבל שוב, יכול להיות שאני אומר שטויות וקטש מוצא ממנו פה איזה משהו שאנחנו לא יודעים. זאת כאילו טיפה הסיבה לפסימות שלי, כי כרגע הקו הקדמי של מכבי תל אביב הגנתית זה לא מספיק טוב. זה מוביל אותי לנקודה אחרי זה שאני ארצה להגיד עליה בסוף, בנקודה הבאה.
2: שר, סיבה לפסימות, שר, כן.
1: אתה מלך.
2: אני טס מחר, לא היום. אני מגיש, בסדר? כן.
1: לא, אני גם כתבתי דברים מאוד דומים בסיבה לפסימיות, גם התרכזתי בעניין ההגנתי של בייקוט.
2: סתמימות דעים בפודיה.
1: כי אני חושב שכולנו ציפינו שהגיע גוף גדול בחמש, רים פרוטקטור, שאפשר לסמוך עליו מבחינה הגנתית. בייקוט הוא לא בדיוק זה, הוא גם, לא רק שהוא בהתקפה זה סימן שאלה, יכול להיות שהוא באמת יהיה בסדר, אבל בהגנה זה לא הטיקט שלו, גם כן, זה שחקן.
0: לא רים פרוטקטור, אבל הוא כן יודע להזיז רגליים, יכול לעשות טיפולים.
1: הוא יודע, הוא גם חוסם סבבה, אגב, במכללות הוא חסם בלי סוף, אבל הוא קצת גמלוני, ההתמצאות שלו לא מספיק טובה, ובחילופים גארדים הורגים אותו, אז כאילו זה לא יהיה
0: המענה. לא החליפו איתו, אבל עזור חזור כאלה, כל מיני טיפולים.
1: התקפו אותו, פשוט. הרגליים שלו איטיות, ואני לא חושב שהוא הדמות שהאידיאלית לעמדה הזאת, ועדיין אולי אנחנו נופתע.
2: טוב, בוא נבחן את תמימות הדעים, הסוגיה שיכולה להכריע את העונה 3-2-1, חזרת המשחקים
3: לישראל.
1: אני לא רציתי להתעסק בזה,
0: זה פשוט,
3: זה אובייס.
2: זה אובייס, אבל זה...
3: אבל זה מרכז...
1: זה ראוי לציון, אז הנה ציינו.
0: לא, לא,
1: זה ברור, אני מסכים איתך, חד משמעית, זה יהיה גיים צ'יינג'ר מטורף.
0: אבל זה בהתחלה, אני מתריכים על זה.
2: וזה בדיוק חוקי הפורמט, הסוגיה שיכולה
1: להכריע את העונה. רציתי לגוון, קצת לגוון.
2: אז אבינו, בקשה, אני אביא עגבנייה מהמקרר, אומר לי, למה לא מבטאים לפפון?
1: אני התרכזתי בקיטון וואלאס, שאני חושב שבאמת, כמו שעמית אמר, הקו האחורי של מכבי תל אביב, עם לא מעט סימני שאלה, והוא הסימן שאלה הכי גדול בסגל הזה, בכלל. ומה שראינו ממנו במשחק הראשון נגד הרצליה, שוב, זה לא מדד לכלום, אבל זה היה מאוד יפה לראות. הוא הרשים שם מאוד, ואני חושב שאם הוא עכשיו... אם זה מתחבר לו, ואני חושב שיש סיכוי לא מבוטל שזה יתחבר לו, גם שמעתי דברים מאוד טובים מאנשים בעולם הכדורסל על קיטון וואלאס, אנשים שיודעים, שמחיים את הדבר הזה. אז אם זה יתחבר לו, זה יכול לשלוח את מכבי קדימה ברמה שהיא תהיה בפלייאוף ברזל.
2: עומר, אתה נתת?
0: אני לא נתתי, אני חושב שהסוגיה שעשו על אחרת העונה וצריכה היא ההגנה בכותרת גדולה, ואם נרד לפרטי פרטים, אז בסופו של דבר...

0: הלכתי ובדקתי בארבע העונות האחרונות של קטש ביורוליג, בשתי העונות הראשונות, ושוב, אני שם בצד, תגידו לי אחרי זה בולדווין, לורנזו, נכון, היה קבוצה יותר מוכשרת, אבל בשתי העונות הראשונות, ההבדלים בין התקפה להגנה בנקודות למשחק היו חיוביים. בשתי עונות האחרונות הם היו שליליים, שלא נעים אפילו להגיד כמה שליליים, זה ברמת מינוס 2.5 בעונה האחרונה, ומינוס כמעט 4 בעונה, סליחה, מינוס 4 בעונה האחרונה, מינוס 2.5 בעונה שלפני כן. ומה שבאתי להגיד, אגב, זה מינוסים מאוד גדולים, מכבי תל אביב, ותבדקו אותי בסוף העונה, לדעתי זה אפילו הכריע את הגורל שלה ברמת כניסה לפליין או לא. אם המדד בין כמות הנקודות שהיא תקלה למשחק, לבין כמות הנקודות שהיא תספוג למשחק, יהיה חיובי, אני חושב שהיא תעמוד במשימה שלה ותשיג פליין, אם הוא יהיה שלילי, אני חושב שלא, אני חושב שעד כדי כך זה יהיה הרמה הזאת. ושוב, תגידו לי כישרון יותר, כישרון פחות, בסוף מכבי תל אביב קלה בעונה האחרונה 90 נקודות. זה נתון שהיא לא קלה בשתי העונות עם בולדווין ולורנזו וקולסון וניבו. אבל ההגנה הייתה פשוט שעורייתית בשתי העונות האחרונות, עם 93 כמעט נקודות למשחק בעונה האחרונה, זה לא יכול להגיע למספרים האלה, הם צריכים להגיע לאזורים של 85, 86, ואני מגזים. ויותר מזה זה כבר יהיה מוגזם, וזאת תהיה המשימה של עוד קטש, ועל זה הוא ייבחן לדעתי.
1: ואני מסכים ומחזק, רוצה להתחבר לנקודה שלך, אני חושב שהקו האחורי, השדרוג ההגנתי, הולך להיות מאוד משמעותי, כי אנחנו בדרך כלל מסתכלים באמת, אנחנו כשמדברים על הגנה, הרבה פעמים אומרים, הצבע פרוץ, הסורקין לא שומר טוב על הטבעת, נכנסים בקלות. כל הגנה מתחילה מאחד האחד בגרדים, ברגע שיש גארד שעוברים אותו, לא משנה מי, בעונה שעברה זה היה כל כך קל, עובר שחקן אחד, אז ברור שאחרי זה הצבע פרוץ, כי מתחילים לעזור ומתחילים לזוז ורוטציות, וככה מאוד קל לתקוף את ההגנה. ודבר שני, גם רציתי להתחבר אליך, קיטון וואלס מבחינתי, אני חושב שעזוב את המשחק מול הרצליה, ובאמת התקפית הוא נראה מאוד מאוד מרשים. אחד הדברים לדעתי, אולי הדבר הכי חשוב בשחקן שמגיע מארצות הברית לאירופה, זה קודם כל האופי שלו. יותר מהיכולת, יותר מהכישרון, יותר מכמה שהוא קולע שלשות, זה קודם כל האופי שלו. כי אנחנו ראינו למשל בעונה שעברה, שחקנים אחרים שהגיעו למכבי תל אביב, היו כישרוניים בטירוף, לא הצליחו להתחבר, כי האופי שלהם לא שם, הוא לא מתאים לקבוצה כזאת, הוא לא מתאים לקבוצה של קטש, שהם לא יודעים מה לעשות כשהם קצת לא מקבלים דקות. קשה להם מאוד, ואני חושב שקיטון וואלס, באופן אישי, אני חושב שלאף אחד מאיתנו לא יצא לעקוב אחריו בזמנו ב-NBA, אחרי שחקנים כאן אנחנו לא עוקבים, אבל עצם ההיכרות עם אח שלו, אני אומר שעצם ההיכרות עם אח שלו, מראה לי שיש פה בן אדם עם אופי טוב, בן אדם שבא לטרוף מבחינתי, הם נראים מאוד מאוד, הם מאוד מזכירים אחד את השני, לא רק ברמה החיצונית, קייסון מאוקלאומה, שחקן שיצא לראות אותו הרבה מאוד משחק, והוא באמת, הוא אחד השחקנים הכי קשוחים ב-NBA, ואין לי ספק שהוא חולק איתו אופי, גם אם לא אותו דבר, אופי דומה, ודעתי זה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי, כי שחקן כזה שבא ובא לטרוף ובא להוכיח, ולא בא ממקום גבוה, ואני פה מעל כולם, ואני כזה סקורר, אני עושה 25 נקודות בג'י-ליג, שחקנים כאלו פחות באים טוב לאירופה. שחקן כזה לדעתי יכול להיכנס, ובטח ובטח עם מה שראינו ממנו תקפית, זה יכול להיות חיבור מעולה.
0: מה עם האופי של טי.ג'י קלארק?
1: וואו, שמה, מה זה דומה לו? הייתי בטוח שג'ימי עלה פצוע.
0: הוא יותר דומה לו ביופי מאשר באופי נראה לי.
2: טוב, הגענו למאני טיים של הפרק, ככה לסיום. הניחושים שלנו, איך תסתיים העונה גם של הפועל תל אביב, וגם של מכבי תל אביב, אתה רוצה להטיל מטבע מי יתחיל גם?
0: לא, אתה עוד מטבעות, זה לא אני, פחות אני.
2: חשבתי פדיחות בהתחלה. טוב, בוא נתחיל בהפועל תל אביב. אני חושב שהפועל תל אביב תסיים את העונה הזו במקום השלישי.
3: ופלייאוף?
1: ומה, תן לנו עד הסוף. ו?
2: ואם לא, זה כישלון.
1: תעשה פיינל פור ותפסיד בחצי?
2: ותפסיד בחצי.
1: יפה, אני הולך על מקום חמישי. ומפספסת את הפיינל פור, מפסידה בפלייאוף.
3: לקחת לי את ההימור, אני גם רציתי ככה.
2: כן?
1: הכל תלוי במה יהיה בליגה.
3: ובלי פיינל פור, גם אני.
0: אני הולך רביעי ופיינל פור, היא תעשה פיינל פור.
2: ו?
0: כאילו, מה שהיא צריכה. ומה יהיה בפיינל פור?
1: מפסידה לאולימפיאקוס.
0: אלוהים יודע.
2: נו, אבל מה, אני אמרתי תפסיד לך צייק מה.
0: שימו שלוש פעמים מקום ראשון והפסידו פיינל פור, נו, אני יודע להגיד את
1: זה. תאמר, מה, זה פה הימורים.
0: לא, מפסידה בפיינל פור, יאללה.
1: יאללה.
2: מפסידה לג'לגיריס, או איזה הפתעת.
0: לא, לא,
2: סתם, לא, לא.
3: אוקיי. תן לי להתחיל מכבי כדי שעמית לא יגיד אותו דבר, ואז הוא
1: יחשק
3: לי
1: מעתיק
3: ממנו פשוט בקבוע.
0: עושה פליין ממקום תשיעי. וכן, כן, תעוף בפלייאוף.
2: אני גם אמרתי מקום תשיעי, אז אני אומר מקום תשיעי ועולה לפלייאוף.
1: אני מקום עשירי ולא עולה לפלייאוף.
2: רגע.
1: ומודחת בפליין.
0: אני אומר שהיא עולה לפלייאוף, סליחה, אם זה לא ברור, עולה לפלייאוף ואף מהפלייאוף.
1: כן, עוברת הפליין מהמקום התשיעי.
0: כן.
1: מכובד מאוד.
2: יפה.
1: אני אומר שהיא...

0: עשירי ולא מעפילה לפלייאוף, עפה בפליין.
1: יפה מאוד. מעניין. מעניין.
2: רשמנו.
1: מרתק. רשמנו, רשמנו, רשמנו.
2: כמובן יעלה עוד 8 חודשים, אתה...
1: כן, כן. נדע לשלוף את זה ברגע הנכון של העונה, אולי אפילו בפברואר, בוא נראה. בוא נראה מתי נצטרך לשלוף את זה. תודה רבה לכם. זו רק ההתחלה, כפי שהבטחנו. יהיה גם פרקים שיכינו אתכם לקראת שאר קבוצות העונה. אנחנו עם 20 קבוצות. יהיה גלגל? לא יהיה גלגל השנה?
2: נראה. קודם כל צריך להגיד שאתה...
1: אני, זהו,
2: אתה בחופשה. כן, אני בחופשה. תהנה לך בערך הדבר שם גל.
0: איזה כיף.
2: וזהו, אני אהיה שם בכיסא שלך, אני אקבל למלא את...
1: כבר היום עשית קצת הכנה, אין כזה דבר הזה. עמית, תודה רבה לך.
0: תודה לך.
1: עומר לוטם.
2: תודה רבה לך.
1: שר שואה.
3: תודה רבה, הייתי שמח להודות לארד, אבל ארד בעצמו נופש.
1: גם בירך תבש.
3: כולם פה...
0: אז למי תודה?
3: תודה לעידן ג'ינג'יק גולדברג, על ככה פתח לנו אולפן, שם פתיח, שם פה, שם שם.
1: וגם אני רוצה לציין את דורון אלת, שנתן עבודה מאחורי הקלעים כדי שהפרק הזה יקרה.
2: ועוד ייתן.
1: ועוד ייתן, ואנחנו אוהבים אותו ומעריכים אותו, אז תודה רבה לכולם. בואו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים בית ערוץ הספורט.
2: עולים לרגל
3: לרעיון
1: עם שאוהב יורולינג.
0: לגמרי, ואותנו, שניים מוחזין, כמובן.
1: וספיק אנד רול,
3: וחיינה וחיינה.
1: הנושא המתמיד, וחיינה וחיינה וחיינה. באמת הרבה הרבה תוכן. תעקבו גם אחרינו ברשתות החברתיות, אני עומר שרבי. אנחנו ניפגש בפרק הבא.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
2: שלום לך מיכאל וינסנדנט.
3: שלום, מה קורה?
2: איך אתה אחרי שלושה ערבים ארוכים, מתישים ומלאי שערים של ליגת האלופות?
3: אני מצוין, התגעגעתי מאוד.
2: דרך אגב, גם פה באולפן הזה לא היית הרבה מאוד זמן.
3: חודשים.
2: נכון? המון
3: חודשים,
2: זמן.
3: חודשים, חודשים, חודשים, כן. באמת חודשים.
2: כן, אני התגעגעתי בכל מקרה. אז כן, אנחנו כאן ביחד לקראת פתיחת ליגת האלופות, מחזור ראשון של הצ'מפיונס ליג עונת 2026-27. אתה יודע, זה רק ההתחלה, כל קבוצה פה משחק ראשון, שאתה יודע, גם מי שניצחה עדיין לא הפילה, וגם מי שהפסידה עדיין לא סיימה את דרכה, אבל אני חושב שיש כבר, אפשר כבר לזהות מגמות מסוימות, ואם אתה שואל אותי, זה משהו שאנחנו כבר ראינו מהשנה הראשונה, קבוצות גדולות, לא עוצרות, כלומר, אם אפשר, מבקיעות את השלישית, הרביעית, החמישית, השישית, כמה שיותר.
3: כן.
2: זה חשוב, זה משמעותי.
3: תשמע, ראינו שבסופו של דבר, גם בעונה שעברה, זה נופל על שער. זה נופל כן, על שער.
2: כן. בין מקום לך... שמיני לתשיעי.
3: ובין 24 ל-25. שיש לך המשך עונה אירופית, או שאתה מסיים כבר בשלב מוקדם, אז ברור שכל שער מכריע באופן משמעותי מאוד, וכמו שאתה אומר, הקבוצות לא עוצרות. ביין היום, ביין וברצלונה, הם יכולות, שמות כמה שיותר, מה לעשות שיש גם לימיט של זמן, כן?
2: 90 דקות.
3: כי אם לא היינו רצים פה עם 12 ו-15, אבל בסדר, אנחנו נראה את המגמה הזאת ממשיכה.
2: לפני שניכנס יותר לעומק, עד כמה כאב לך, או לא יודע, מה הייתה התחושה שלך שראית את מנצ'סטר יונייטד, את סבח עולה לאולד טראפורד? מה עבר לך בראש?
3: לא, מוזר, מוזר, אבל...
2: עבר לך בראש משהו?
3: לא, ברור, כן, אבל אני חושב שתוך שנייה כבר... די, זה מה, עשינו נקסט, נו מה. אין מה לעשות.
2: זה קשה, זה קשה, זה 19 שניות.
3: מה, ניתקע על זה עכשיו כל העונה?
2: לא ניתקע, אבל אין מה לעשות. לא, לא כל העונה, אבל אתה יודע, לאנשים שהקבוצה יקרה להם, אני מדבר על הפועל באר שבע, אתה רואה את סבח, ואתה אומר, באר שבע היו צריכים להיות שם.
3: באר שבע היו צריכים להיות שם, כי קבוצה טובה יותר מסבח, זה ברור. מה, אתה רואה את ה... עוד פעם, סבח יחד לדעתי אולי עם סלובן, זה הקבוצות החלשות בטורניר.
2: אגב, לפי דעתך, באר שבע הייתה יכולה לצאת בתוצאה יותר טובה מהפסד של 4-0?
3: לא.
2: לא?
3: לא, מה, עוד פעם. אבל להפסיד באולד טראפורד זה לא בושה.
2: לא, זה לא בושה. גם מכבי חיפה הפסידה, עכשיו קיבלה 5.
3: נכון, בסדר. אז...
2: למרות שיניב קטן הבקיע ומובילו אפילו.
3: יניב קטן ורפי כהן, כן, כן. הבקיעו, הבקיעו באולד טראפורד, אבל בסדר, נו, אין מה לעשות. אם באר שבע תתקע על זה עכשיו, אז גם העונה הזאת תלך לה, חבל.
2: קודם כל, אתה צודק, ודבר שני, זה טבעי, כי זה היה ככה, 19 שניות. זה לא משהו...

0: הפחתה של ליברפול היא נקלעת לפיגור מוקדם ומצליחה לצאת ממנו, זה כמובן, אתה יודע, לא אומר כלום לגבי המשך העונה, אבל סך הכל ליברפול מראה לנו ניצנים לא רעים, לא רעים אני חושב כאילו בפתיחת העונה הזו, משחק ראשון בקריירה של איראולה בצ'מפיונס אל מול צ'ולו המנוסה, אז יש פה גם איזה סוג של יוקרה מסוימת בדוקרב הזה ביניהם.
1: פעם ראשונה אגב שהוא מנצח אותו, כי הוא הפסיד מולו 3 פעמים, נכון שזה היה עם ראיו ואיקאנו,
0: נכון,
1: קשה לעשות השוואה.
0: אבל זה חשוב לליברפול, זה חשוב
1: לליברפול. בוודאי. שמע, זה גם שחזור של שנה שעברה, שגם בשנה שעברה מחזור הפתיחה הם ניצחו 3-2,
0: אז הייתה דרמה, נכון? ונדייק משהו.
1: כן, ונדייק, תוספת זמן, ליברפול הובילו 2-0, הם הובילו 2-2, כשכמובן מרקוס יורנטה. שמע, זה מטורף, תסכים איתי, זה כאילו, אתה אומר לעצמך, מה הסיכוי שמרקוס יורנטה, שבשני הביקורים הקודמים שלו באנפילד, הבקיע צמד כל פעם, גם הפעם הבקיע. ומרקוס יורנטה מגן ימני, אני רוצה להזכיר לך.
0: הנתון הכי מטורף של יורנטה בהקשר של ליברפול,
1: שהכלב שלו נקרא אנפילד.
0: לא, גם אנפילד, נכון? זכר לאותו משחק ממש ערב הקורונה שכל העולם מסגר.
1: זה משחק האחרון בעצם לפני הקורונה.
0: לפני שהעולם מסגר,
1: נכון.
0: אז בחמישה מפגשים מול ליברפול, יש לו 5 שערים בצ'מפיונס.
1: נכון. כולם באנפילד.
0: כולם באנפילד, אוקיי. יש לו 5 שערים נוספים מול קבוצות אחרות, אבל ב-55 משחקים.
1: נכון.
0: זה מטורף.
1: זה לא הגיוני. זה חסר היגיון לחלוטין, אבל רק שהפעם הוא הבקיע רק 1 ולא 2. אגב, אני חושב שעוד דבר, תכף נדבר עוד כמה מילים על ליברפול, אבל אני חושב שהיה מאוד מאוד משמעותי העניין של חוליאן אלוורז, דיברנו על זה כל הקיץ, על הסאגה הגדולה שהיה, הוא רצה לעבור לברצלונה, וכל ה... עניין התקשורתי סביב זה, וההתעקשות של אתלטיקו לא למכור אותו בשום מחיר, גם אם הקהל שורק לו בוז, וסימאונה, אתה יודע, יש הרבה אנשים שאומרים, זה לא יעזור, הקהל לא יסלח לו, ואוקיי, משחקי חוץ הוא יכול לשחק, כי אין כמעט קהל חוץ, אבל משחקי בית יהיה לו מאוד מאוד קשה לתפקד.
0: לא,
1: משחק הבא, אגב, זה משחק חוץ נגד ריאל סוסיידד. אבל ראית, הוא גם בישל את השער, והוא גם אחרי זה ביתה אדירה שאליסון הוציא שם. זה הכל המשחק סביר לאחד שלא כל כך עשה הכנה של תחילת עונה.
0: וגם בסוף השבוע האחרון, אמנם הם חטפו בראש נגד בלבאו בסן ממס, אבל גם בסוף המשחק, הוא נכנס כמחליף חצי שעה האחרונה, ובסוף המשחק הוא ניגש עם יתר השחקנים להודות ל-200 אוהדים שעשו את הדרך לבלבאו, אז זה גם סוג של...
1: אתה אומר לאט לאט איזה סוג של לחזור...
0: יש איזה סוג
1: למרות
0: של...
1: למרות שתמיד יהיו את האוהדים שלא לא, לא יסלחו לו.
0: בסדר, אתה יודע, גם על גריזמן כעסו בהתחלה, נכון. אחרי שהוא חזר מברצלונה, שכביכול הוא הבין את הטעות בלעזוב. זה לוקח, זה ייקח זמן, אבל עוד פעם, ככל שחוליאן ישחק ויפקיע והכל, אי אפשר, קשה. אין לאף קבוצה, בטח אתלטיקו מדריד, את הפריבילגיה לוותר על שחקן כמו על חוליאן אלוורס.
1: השאלה זה מבחינתו, איך הוא יתפקד? כי זה ברור שזה משפיע ברמה הפסיכולוגית. כל הסיפור הזה סביבו, כל הלחץ שיש עליו.
0: אני אמרתי בתחילת הקיץ, שאם אתה כל כך סובל באתלטיקו מדריד, אוקיי?
1: הוא לא סבל, הוא פשוט רצה לעבור.
0: בסדר, כי על פי ראות עיניו, המועדון לא עומד ב... נקרא לזה, ביעדים הספורטיביים שהוא רוצה להגיע אליהם. בסדר,
1: באופן כללי. חתמת על חוזה 2030, הלו.
0: נכון, נכון, אבל אני אומר, בוא נגיד ככה, ונניח אתה ממש סובל מקצועית באתלטיקו מדריד, אז תביא הצעה מחוץ לספרד. לא הגיוני שאתלטיקו מדריד תשחרר את הכוכב הבלתי מורר שלה ליריבה המושבעת שלה, בעונה שהיא מארחת את גמר ליגת האלופות במטרופוליטנו. זה לא זה. אתה רוצה, תביא 150, 160, 170 מארסנל, מפז'ה, אז אני מניח שגם
1: אתלטיקו מדריד... היו מסתכלים על זה אחרת.
0: יהיה יותר קל להתחיל איזשהו שיח.
1: נכון.
0: בין חוליאן, לנציגים שלו, למועדון שמתעניין. פה אתלטיקו בכלל לא הסתכלה על שום דבר שמגיע. כי איך מיגל אנחל חילמרין, המנכ״ל אומר, כל עוד אני פה בתפקיד, חוליאן אלוורז לא יהיה שחקן של ברצלונה. זה כבר הפך לסוג של...
1: לא, כבר, זה משהו שברגע שאמרת אותו בצורה כזאת, אתה, לא, אתה יכול
0: נכון?
1: לחזור בך.
0: נכון.
1: אין דרך.
0: זה
1: לא הגיוני.
0: זה סוג של גם מאבק אגו כזה.
1: לגמרי.
0: כן.
1: לחלוטין.
0: אתה לא תהיה בברצלונה.
1: אוקיי, אז ליברפול מנצחת, פותחת שוב את העונה הזאת עם ניצחון ונגד יריבה. אתה יודע, יש הרבה משחקים, נגיד, סתם לדוגמה, ראינו ביירן מינכן, בודגלים, זה לא כוחות. אבל פה מדובר בשתי קבוצות ברמה גבוהה, ושאתה מנצח, ויהיו, בכל מחזור יהיה לנו משחק 2-3 של יריבות ראש בראש של הקבוצות מהדרג העליון, וזה משמעותי, לפתוח עונה עם ניצחון על יריבה מהדרג העליון. אני חושב שליברפול זה עדיין

0: רחוק מלהיות, אתה יודע, היא לא נראית כמו קבוצה שהולכת לזכות השנה בליגת אלופות, אבל אני חושב שיש שם בנייה יפה, אדוני ראולה, הוא מאמן מאוד, שיש לו דרך מאוד מאוד ברורה, ואני חושב שהוא יוצא מהקבוצה הזאת הרבה. וזו רק תחילת הדרך, וזה רק כמו שאמרת קודם.
1: צריך זמן, צריך זמן. זה לא שעכשיו אתה יודע, אתה תוך שנייה אנחנו נראה ליברפול עושה דאבל אליפות, אליפות פרמייר ליג, שחייה בצ'מפיונס. זה לוקח זמן.
0: אני רוצה להזכיר לך שאיסק, שהגיע באמת בסכום מטורף מניוקאסל, שנה שעברה כמעט ולא שיחק, וגם שהוא שיחק זה לא התאים, והוא נכנס לקבוצה כבר שנכנסה לסוג של חצי משבר כזה. השנה הוא מתחיל מאפס, והוא מתחיל טוב, הוא כבר נראה טוב.
1: אני בטוח שכל השחקנים ש... כרגע זה העונה השנייה שהם חווים באנפילד.
0: וירץ.
1: וירץ, איסק. טוב, וקיטיקה כבר היה טוב, נכון, גם בעונה נכון, שעברה. נכון. אבל אתה תראה אותם בהרבה יותר טובים ממה שהם היו בעונה לפני כן, זה ברור לי. כן. הרי מה, רגע, פלוריאן וירץ שכח לשחק כדורגל?
0: לא,
1: הוא כוכב כדורגל.
0: לא,
1: הוא כוכב
0: לא.
1: כדורגל.
0: בוודאי, בוודאי.
1: אז ברור שהוא יתרום לליברפול. הכל צריך להתחבר. ג'רמי ז'קי הצעיר צריך להתחבר לוונדייק במרכז ההגנה. זה גם עוד שינוי משמעותי שהקבוצה עברה.
0: בסובוסליי, כמובן, ממשיך להיות האיש המרכזי של הקבוצה. אגב, נתן משחק מצוין, גם מגן הימני, שהגיע מברצלונה.
1: אראוחו.
0: אראוחו, עם הבישול הנפלא בעקב, אבל מעבר לזה, גם כמגן ימני, הוא עשה עבודה נהדרת, הוא נראה משוחרר. יכול להיות שהביקור בכותל עזר לו, אבל לא, באמת, הוא היה כאן בישראל בתקופה קשה ברמה האישית שלו, כנראה שהוא ידע למה הוא רוצה לעזוב את ברצלונה, לשנות אווירה, בליברפול נראה לי קיבלו אותו יפה מאוד. אז זה לגבי המשחק הזה, אני לפני שנגיע למשחקים אחרים, ניתן לך כמה מספרים מעניינים. הובקעו במחזור הפתיחה הזה 69 שערים, שזה ממוצע יפה מאוד.
1: כמה זה נותן לנו למשחק?
0: בממוצע, אתה רוצה שנגיד לך בדיוק, יש לי את זה.
1: 69
0: זה 3.83.
1: כמעט 4 שערים.
0: 3.8, כמעט 4 שערים למשחק. רק אני אגיד לך שבשנה שעברה הובקעו 67 שערים במחזור הפתיחה. אבל זה לא סי. סי השערים במחזור, 71, במחזור השלישי של העונה שעברה. שוב, כי אנחנו מדברים על, אתה יודע, הגדילו את מספר הקבוצות ל-36, אז יש בעצם 18 משחקים בכל מחזור, ולא 16 כמו שהיינו רגילים קודם לכן, אז כמובן שגם מספר השערים עולה, אז אני מעריך שהשיאים האלה עוד ישברו. אגב, לא היה אף 0-0 במחזור הזה.
1: כלום.
0: שזה גם מצוין. לא היה אף 0-0, שזה פנטסטי וזה נהדר. היו גם כמה תוצאות של 3-2, כולל מה שלנס עשתה היום, אני דווקא מתייחס למשחק הזה לפני שנגיע, כי זה לא מהקבוצות הגדולות, לנס סגנית אלופת צרפת, נכון? נגד ספרטה פראג,
1: סלאביה פראג.
0: סלאביה, סליחה, לא אלופת צ'כיה, אבל שוב, זה קבוצות בדרג השני, שלישי רביעי אפילו. שלישי רביעי, לא אגיד שני, שלישי רביעי, אבל להיות בפיגור 2-1 בדקה 90 ולנצח, זה לא קורה הרבה. אוקיי, מנצ'סטר יונייטד עשתה את זה בגמר של 99 נגד באיירן מינכן.
1: כן, צריך לזכור שלנס הייתה ביתרון של שחקן בשלב די מוקדם בפתיחת המחצית השנייה.
0: ועדיין, בדקה 90 עדיין
1: היא הייתה בפיגור 2-1. נכון, נכון, נכון, נכון. ואתה רואה שטובה, בלתי נגמר, מתרומם ועולה, כובש יופי של נגיחה, ואחרי זה רובן אגילר. אתה יודע שיש סיפור נחמד עם רובן אגילר, לא יודע אם שמעת אותו. רובן אגילר, מגן צרפתי, די ותיק, אם אפשר לשמוע על פי השם, זה שורשים לטינים. יש לו שורשים ספרדים,
0: כן.
1: אבל ב-2017, שהוא היה שחקן של מומפליה, פתאום הוא פתח את המייל, והגיע מייל מההתאחדות הבוליביאנית.
0: רצוי לזמן אותו לנבחרת.
1: אנחנו רוצים אותך לנבחרת. עכשיו הוא אומר, מה לי ולבוליביה? ואז אמרו לו, במשחק הפוטבול מנג'ר, המשחק מחשב, מופיע רובן אגילר, דגל צרפת, ולידו דגל בוליביה, שזו האזרחות השנייה שלו. אמר לה, מה פתאום? וזה, כאילו, אני לא יכול לבוא אליכם, גם אם אני רוצה, אני לא יכול לבוא אליכם. טעיתם באגילר.
0: אולי זה אגילר אחר.
1: תחפשו אגילר בוליביאני.
0: כן, לא, אז לא, בהחלט ניצחון יפה, לקבוצה שנזכיר בסוף שבוע מפסידה בבית ללוריאן,
1: נכון.
0: שזו הייתה הפתעה גדולה מאוד, אבל שוב, אני מסתכל על התוצאות, אז תראה, אסטון וילה מנצחת את ברוז' 3-2, ברוסיה דורטמונד מנצחת את ויאריאל 3-2, בטיס מנצחת את ליל 3-2, ולנס את סלאביה פארק 3-2. אתה זוכר כל כך הרבה 3-2 במחזור אחד? אני לא זוכר דבר כזה.
1: חזק מאוד.
0: כן. טוב, ביירן מינכן, אני רוצה לדבר על ביירן.

0: מינכן, שידרתי ערב את המשחק של ביירן מינכן על בודה גלימט. אתה יודע, בודה גלימט הייתה הסיפור הגדול של השנה שעברה, עם ניצחונות על מצ'סטר סיטי ואתלטיקו מדריד, ואחרי זה ניצחה את אינטר פעמיים, והדיחה אותה, וניצחה 3-0 בשמינית הגמר את ספורטינג ליסבון, הודחה בגומלין בערכה, אבל עשתה עונה מטורפת, ואני, שוב, מי שלא עקב, היא לא הפילה השנה באופן אוטומטי, היא הייתה צריכה לעבור שני סיבובים מוקדמים.
1: סגנית,
0: ושים כן. לב מה היא עשתה בסיבובים המוקדמים. שיחקה נגד אוניון סן ז'לואש, קבוצה ששיחקה בשנה שעברה בליגת האלופות והייתה מצוינת, הבקיעה 3 שערים בבית, 3 שערים בחוץ, עלתה בערכה. ואחרי זה קיבלה את ניימיכן ההולנדית, של צ'רון שרי וטאדיץ', נכון? גם טאדיץ' שמה?
1: דוזן טאדיץ'.
0: כן. ניצחה אותה בבית ובחוץ, הבקיעה 3 שערים בבית, 3 שערים. זאת אומרת, הבקיעה 12 שערים בארבעת המשחקים שלה במוקדמות, והפילה שוב לליגת האלופות, ומקבלת את ביירן מינכן מחזור ראשון, ואוקיי, עולה עם מערך הגנתי, בונקר, אבל מגיעה למחצית ב-0-0, מול ביירן מינכן הגדולה. וניקיטה חייקין בין הקורות, בסך הכל עושה עבודה טובה, אבל אז ניקיטה חייקין נפצע. בסוף המחצית הראשונה, מותח שם שריר או איזה מתיחה, לא עולה למחצית השנייה, עולה שוער מחליף, לונד, שבשלוש השנים האחרונות, אין לו הופעת ליגה אחת. שחק רק בגבי הנורווגי, אתה יודע, שוערים שרק בגבי הנותנים להם לשחק, והוא מקבל 5 שערים במחצית. שוב, לא כולם באשמתו, לא נפיל עליו את ההפסד.
2: אבל אפשר להוציא כמה כדורים.
0: 2 מתוך ה3, בוא נגיד, אבל 3 באמת היו בלתי ניתנים לעצירה, איזה שער של דייביס מטורף, ומייקל אוליסה, וגם השער הראשון של מוסיאלה. אבל הסיפור, אוקיי, זה בודה גלימט, בסדר. ביירן מינכן, אתה יודע מתי בפעם האחרונה הפסיד המשחק ראשון של פתיחת ליגת אלופות?
1: כן.
0: אתה יודע, כי עשית על זה אייטם.
1: נכון, נכון, נכון. דפורטיבו
0: לקורוניה. כשרואי מקאי, שאחרי זה עבר לביירן, הוא ציחק בלקורוניה.
2: קבע 3.
0: יפה. זה היה ב-2002.
2: כן, ביצון האולימפי.
0: 24 שנים. מאז הם מנצחים כל משחק במחזור ראשון, בית, חוץ, לא משנה נגד מי, שנה שעברה נגד צ'לסי, לא תגיד רק נגד בודה גלימט. והיו גם 2 ישראליות. גם נגד מכבי תל אביב של ניר קלינגר, 1-0, משער של רוי מקאי. וגם נגד מכבי חיפה, של אלישע לוי, אם אני לא טועה.
2: נכון, כן.
0: אז יש גם 2 ישראליות שנכנסות ברשימה המאוד ארוכה הזאת, אז הנה עוד אחד, עוד ניצחון, מספר 23 ברציפות, במחזור ראשון של...
2: לא, עכשיו זה 24, כי
0: הם... לא, הייתה שנה אחת שהם לא שיחקו בליגת האלופות.
2: אוקיי, בגלל זה...
0: הייתה שנה אחת שהם פספסו את ליגת האלופות.
2: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: אז זה קצת מטעה, אבל זה לא באמת משנה. מאז 2002.
2: טוב, תשמע, בוא נגיד, בסדר, בודה גלימט זה לא עכשיו... היריבה שתפגוש בביירן, אבל זו הקבוצה שהכי מסקרנת אותי לקראת העונה הקרובה, למה? כי היא באמת היחידה שנתנה פייט אמיתי לפריס סן-ז'רמן.
0: אתה מדבר על 5-4?
2: כן, אגב, גם בגומלין ראית שלפריס היה קשה, עזוב שאחרי זה הם עברו וזה, אבל...
0: לא, הם הובילו משער מוקדם, וארי כן נשבר רק בסיום.
2: נכון, כן,
0: אבל... הייתי במשחק.
2: נכון, נכון. אבל אני אומר, פריס ברגע שנדבק לערב במובן הטוב, אתה רואה שזה זה די רמה אחת מעל כולם, אבל ביין היא שמה. היא שמה מבחינת הרמה, מבחינת הכלים ההתקפיים שיש לה, מבחינת המהירות שמשחקת, ולכן אני חושב שביין העונה הזאת, אלא אם כן עוד פעם, דרכיהן גם של פריז וגם של ביין ייפגשו עוד לפני הגמר, ואני מקווה שזה לא יהיה, כי מבחינתי אלה שתי הקבוצות החזקות ביבשת, אבל
0: ביין... ברצלונה לא שם?
2: לא.
0: לא, אני מקבל את דעתך, כאילו, מעריך את דעתך,
2: עוד פעם, אני מסתמך על מה שיותר ראיתי בעונה שעברה מאשר פתיחת העונה הזאת, כי פתיחת העונה לא אומרת כלום, לטובה ולרעה. אנחנו בעשירי בספטמבר, זה לא באמת אומר...
0: לא, אבל זה נכון לגבי כל הקבוצות.
2: בגלל זה אני אומר שאני מסתמך יותר על מה שראיתי בעונה שעברה. זה יותר מדד מבחינתי.
0: אוקיי.
2: ולכן אני חושב שגם פריז שתכף ניגע בה וגם ביירן מינכן התחזקה בסייברי, לא באמת, לא אף שחקן מרכזי לא עזב אותה בקיץ האחרון. יש לביירן הרבה מאוד מה להגיד בעונה הזאת.
0: ארי קיין מבקיע משחק 8 ברציפות בליגת האלופות,
2: השיא של לבנדובסקי, לא
0: תשעה, אני מניע אותו. זאת אומרת, בשבוע, דרך אגב, אתה יודע, יצא נורא מוזר ההגרלה, שבאיירן מינכן שיחקה היום נגד נורווגית, וגם במחזור הבא תשחק נגד נורווגית, נגד ויק.

0: קינג.
1: וואלה.
0: כן. ובודה גלימט שיחקה היום נגד גרמנית, ושחק במחזור הבא נגד גרמנית, נגד דורטמונד. ככה יצא. אבל לגבי הארי קיין, שמע, בן אדם הבקיע שנה שעברה 61 שערים. אני יודע שאתה לא, שאתה קצת, שמעתי את התגובה שלך, יש את עניין כדור הזהב וכן הלאה וכן הלאה,
1: שהוא הוא לא שחה בכלום.
0: הוא הבקיע 61 שערים.
1: אז מה, הם בפה הבקיע יותר?
0: לא נכון. שנה שעברה לא נכון.
1: למה, הם השערים בניבה?
0: הוא הבקיע פחות, הוא הבקיע פחות. אבל עזוב. שנייה, אני לא בא לשכנע אותך, כי אתה יודע, אתה מדבר פה עם מישהו שאמור לבחור, ואני עוד לא החלטתי בזה, אני בוחר.
1: בגלל זה אני...
0: לא, אני לא החלטתי, אבל אני אומר שהקייס של ארי קיין חזק מאוד. 61 שערים זה מספר מפלצתי, הוא זכה בדאבל בגרמניה, אני יודע, תגיד לי, זה אליפות רק וזה. הגיע לחצי גמר ליגת אלופות, אוקיי? חצי גמר מונדיאל, אי אפשר להגיד שהוא לא עשה שום דבר.
1: כן, אבל חצי גמר על צ'מפיונס וחצי גמר מונדיאל, זה לא מקנה לך את ה...
0: שום דבר לא מקנה כלום.
1: לא, זה, עוד פעם, זה לא זכית. הרי בסופו של דבר, השחקנים נמדדים...
0: לא רק. הבחירה היא על, על שקלול של הישגים אישיים והישגים קבוצתיים. בוא לא נשכח שהפרס הזה הוא פרס אישי.
1: נכון.
0: אתה בוחר שחקן. אתה לא בוחר עם נבחרת או קבוצה.
1: נכון, אבל עדיין, אנחנו משחקים פה בספורט קבוצתי.
0: אני יודע, ולכן...
1: המטרה היא בסופו של דבר, שהשערים האלה של XYZ, יביאו את הקבוצה, סלש את הנבחרת, לעבר שחייה.
0: אתה צודק, אבל יש פה שקלול של שני הדברים. זה, תגיד 50% וזה 50%, ואז אתה שם על כף המאזניים.
1: אני חושב שאי אפשר להתעלם גם מהשחייה השנייה ברציפות של PSG.
0: אי אפשר להתעלם מכלום.
1: וגם מהשחייה של ספרד במונדיאל.
0: אתה צודק לגמרי. ולכן השחקנים...
1: והארי קיין לא היה חלק לא ב-PSG ולא בנבחרת ספרד, מה לעשות?
0: אתה צודק, אתה צודק. אבל גם אם אתה מסתכל על... אני יודע, למשל, העלית את חביצ'ה כבר רצחליה כמועמד. לגיטימי!
1: אקבר מועמד.
0: אבל הוא לא שחק במונדיאל.
1: מה לעשות שהוא שחק בנבחרת גיאורגיה?
0: אז הנה, הוא לא שחק במונדיאל. הארי קיין הגיע לחצי גמר.
1: אבל הוא גיאורגי.
0: אז שיקח את נבחרת גיאורגיה למונדיאל?
1: אי אפשר.
0: אז אתה מבין מה אני מנסה להגיד? אתה צריך, עוד פעם, אני חוזר ואומר, כל המועמדים לגיטימיים, רודרי לגיטימי, מסי לגיטימי.
1: אז למה, אוליסה, למה לא אוליסה?
0: אוליסה לגיטימי, לגיטימי, הכל בסדר. אני לא אומר שלא, אבל...
1: זה נראה לי, זה נראה לי מוזר, בשנה של מונדיאל,
0: עקרוני, לבחור
1: שחקן...
0: אז זה חייב להיות שחקן שנבחרת ספרד. לפי מה שאתה אומר.
1: לא יודע אם חייב, אבל הכיוון נוטה.
0: למה לא? כי המונדיאל זה יותר גדול מליגת אלופות, נכון?
1: נכון.
0: מסכים איתי.
1: נכון.
0: ובדרך כלל, בדרך כלל, לא תמיד, כשנבחרת זוכה בליגת אלופות, במונדיאל, שחקן מהנבחרת זוכה בכדור הזהב, נכון? כשספרד זכתה ב-2010, מי זכה? מסי.
1: זה בושה.
0: זה לא משנה, הוא נבחר. זה בושה או לא בושה, זה כבר סיפור אחר. עזוב, לא ניכנס לזה, יש עוד זמן עד הבחירה. אגב, אתה יודע שהטקס יארך השנה בלונדון?
1: בגלל זה, הם רוצים לתת להארי קיין.
0: לא, לא, מה פתאום.
1: 70 שנה לסטנלי מתיוז, הבלון דור הראשון.
0: זה, מה זה קשור אחד
1: לא, אני חושב...
0: בסופו של דבר, יש 100 עיתונאים שבוחרים. לא, נכון. נראה לך שאכפת להם איפה זה מתקיים.
1: אבל אני חושב שבגלל שהאירוע מתקיים בלונדון, וזה כאילו סימבולי, 70 שנה לבלון דור הראשון,
0: אז העיתונאי מצורפת יבחר באריקן.
1: לא, לא, אז בגלל זה יחסי האימורים שמים את אריקן במקום הראשון.
0: בסדר, זה יכול להיות, זה יכול להיות. אבל בסופו של דבר הבחירה לא תהיה של סוכנות האימורים.
1: לא, לא, ברור.
0: יפה, של אנשי מקצוע שמתייחסים לדבר הזה מאוד ברצינות. אני חייב להגיד לך, אני, לפעמים אני קורא את עצמי עד שאני מחליט מה אני שם.
1: אני מאוד מקווה שהבלון דור הקרוב יהיה או אלוף עולם עם ספרד.
0: אז זה רודרי, לא יכול להיות מישהו אחר.
1: או אלוף אירופה עם פז'ה.
0: אז מי, דמבלי עוד פעם? לא.
1: לא. אז אני אומר, לדעתי כבר רצחליה זה מועמד בכיר מאוד.
0: בעייתי, לא על המונדיאל. בעייתי.
1: אבל...
0: שוב, לא ניכנס לזה, כי אנחנו מזבזים את זמננו, כי אנחנו צריכים
1: לדבר על ליגת אלופות.
0: אני יודע שזה דיון מעניין. אתה יודע מה, אני מבטיח לך, יש עוד זמן, לפי דעתי זה באוקטובר.
1: סוף אוקטובר. יום לפני
0: הבחירות. ב-26, נכון? כן. אז יש לנו זמן, אנחנו נגיע לזה ונדסקס את זה.
1: אגב, רק בשביל זה, יש לך שחקן שהוא גם כזה וגם כזה, פאביאן רואיז.
0: יופי, הוא יבחר? לא. לפי זה רפאל ורנה צריך להיבחר ב-2018.
1: רפאל ורנה היה מועמד בכיר מאוד.
0: ובאיזה מקום הוא סיים?
1: לא זוכר.
0: לפי דעתי שביעי שמיני במקרה הטוב. עזוב, זה לא עובד ככה. טוב, בוא נמשיך הלאה. קומו.

0: איזה סיפור מטורף, איזה סיפור, שמע, קומו זה סיפור רומנטי. זה סיפור רומנטי, איך שלא תסתכל על זה, קבוצה שלפני פחות מ-10 שנים הייתה בליגה הרביעית, עשתה את כל, נכון, עם הרבה מאוד כסף, הכל בסדר, דרך אגב, אתה יודע, הרבה אנשים לא יודעים, אבל אותם מיליארדרים אינדונזים שקנו את הקבוצה, את המועדון, עשו את ההון שלהם מסיגריות.
1: כן, חברת הטבק הגדולה באינדונזיה.
0: ואתה יודע, למה הם כל כך מצליחים באינדונזיה? כי הם השתלטו על שוק הסיגריות עם ציפורן, עם הריח הזה של הציפורן, כן. באינדונזיה מסתבר שזה השוס הכי גדול, אינדונזיה זה מדינה של איזה 120-130 מיליון אנשים.
1: כמעט 300.
0: 300?
1: כן.
0: 300 מיליון?
1: כן, כן, כן.
0: אז תמיד כמה סיגריות מעשנים שם?
1: קראתי שבכל שעה, החברה הזאת מכניסה לכיס 4 מיליון דולר, בכל שעה.
0: עכשיו, שני החבר'ה, זה אבא שלהם יסד את זה, הם כבר בני, לא, אחד כבר נפטר,
1: כן.
0: הם בני 80, לא, זה שנפטר כבר לא בן, אבל זה שחי בן 80 פלוס, אז הם קנו את קומו, השקיעו שם, אבל הסיפור זה סס פאבריגס, שמה, גם ראינו היום את המשחק נגד לייפציג, זה לא רק שהם מנצחים, הם משחקים כדורגל פשוט תאווה לעיניים.
1: זה כדורגל שהוא שונה מכל קבוצה איטלקית שראינו בשנים האחרונות. הכדורגל שלהם, קודם כל, בגלל שאין שם אף איטלקי.
0: לא רק בגלל זה.
1: אבל הם מביאים משהו אחר, מביאים משהו אחר, מבחינת, קודם כל, הרכישת שחקנים, רכישת שחקנים צעירים, בלא מעט כסף, כדי שיבואו והתפתחו עם המועדון, שסס פאבריגס יוכל ללמד אותם את מה שהוא רוצה להעביר. הרי יותר קל ללמד ילד בן 18-20 עם ראש פתוח שרוצה באמת להתקדם בקריירה מאשר אחד שכבר עשה ועזוב, אני כבר למדתי הכל. אז ברור שהם הולכים לכיוון הפרופילים של השחקנים הצעירים. כמו שאתה אומר, המשאבים הכלכליים שלהם זה משהו שהוא בלתי נגמר מבחינת להביא את השחקנים.
0: כן, הם לא מביאים, אתה יודע, שחקנים ב-100 מיליון.
1: לא 100 מיליון, אבל זה התחיל עם ניקופס 60, לשים עליו זה גם. זה גם, זה לא מעט כסף. מויזה כן שמו עליו 40, זה, יש שם, כסף זה הדבר האחרון שחסר שם, ואנחנו רואים, שמה, לפתוח פעם ראשונה בתולדות המועדון הזה, שהם בכלל בקמפיין אירופי, והם פותחים...
0: הם לא היו אפילו באינטרטוט.
1: כלום.
0: בכלום.
1: כלום. מול לייפציג, שהם לייפציג לא פריירים במונחים של אירופה בשנים האחרונות.
0: לא, ברור שלא.
1: והם באים ונותנים 4 חתיכות, ומשחקים כדורגל. גם כל הקטע שקומו, בגלל שאין לה שום נקודות זכות באירופה...
0: היא בדרג הרביעי.
1: היא בדרג הרביעי. עכשיו, אתה יכול להשוות לדוגמה...
0: דרך אגב, אם באר שבע עולים, לפי דעתי באר שבע לפניהם.
1: יכול להיות, כן, נכון. עכשיו, אתה יכול להשוות לדוגמה קבוצה שקיבלה בדרג הרביעי את סבח או סלובן לעומת קומו?
0: לא.
1: מי שקיבלה את קומו בדרג הרביעי נדפקה ממש.
0: ברור, ברור לגמרי. ברור לגמרי. אז ניצחון אדיר של קומו 1907, זה השם המלא של המועדון הזה, כי זה השנה שהמועדון הזה נוסד. אגב, תראי, אינרי שם חלק מהבעלי מניות, יש שם סיפור מאוד
1: מעניין. גם סס פאבריגס הוא חלק מה...
0: נכון, נכון, נכון.
1: אתם עכשיו הכניסו את רפאל ורן שם, הוא גם חלק מהעניין הזה.
0: הוא הגיע בעצם כשחקן, נפצע במשחק הראשון, פרש.
1: פרש, ועכשיו הוא אחראי על פיתוח השחקנים הצעירים באקדמיה. הוא זה, ואתה יודע שהיה... לא יודע אם צריך לקרוא על זה, שהוא בעצם הכניס נהלים חדשים בכל מה שנוגע למשחקי הראש במחלקת הנוער.
0: אוקיי.
1: עד גיל 11 אין אף נגיחה באימונים של שחקני קומו.
0: בגלל הבעיות הרפואיות.
1: בגלל הרצון לשמור עליהם מבחינה קוגניטיבית כמו שצריך, שלא יסבלו מזעזועי מוח בעתיד שלהם. מגיל 12 זה אימון פעם בשבוע שמוקדש, וזה ככה זה הולך, אבל ממש, מגיל הילדים עד גיל 11... אין נגיחות בזה, וזה משהו שהוא הכניס.
0: מדהים, מדהים. כן. גם פתחו את העונה בליגה מצוין, אין שאלה. פאבריגס לא יישאר שם עוד הרבה שנים, זה ברור שהוא ילך למקומות יותר גדולים.
1: הבטחו לו את החוזה, מה?
0: הבטחו לו את החוזה. כן, אז זה בהחלט סיפור גדול. הזכרנו את סבח, מנצ'סטר יונייטד מנצחת 4-0, שוב, זה לא הפתיע, אבל מנצ'סטר יונייטד חוזרת לליגת אלופות, שזה הסיפור הגדול.
1: כן, אחרי שנתיים שהיא לא במפעל הזה. ובכלל, יונייטד אני חושב שהיא מראה הרבה מאוד סימנים חיובים, נקרא לזה, בחצי שנה האחרונה, מאז שמייקל קרק הגיע, מעבר לתוצאות הנהדרות שלו, שבליגה, במיוחד בעונה שעברה, בסוף העונה הזאת, שהביאו את יונייטד לסיים במקום השלישי, אתה יודע, זה בשנים האחרונות...
0: זה לא קרה.
1: זה לא קרה.
0: מאז מוריניו, לפי דעתי, וגם אז היה פער עצום ממה
1: שזה... הם לא היו באזור בכלל של המקום השלישי,

0: של הפרמייר ליג, ואתה רואה שהוא מגיע באמצע העונה, וכמו שאמרנו גם בסיכום, עצם זה שיונייטד לא התפזרה יותר מדי בקיץ הזה, מבחינת השחקנים, זה לא שעכשיו הביאו איזה 10 שחקנים חדשים, ומהפיכה, וזה, לא, לא. שמרו על הקיים, צירפו את מה שהיה צריך, הביאו את הניסיון של יורי טילמנס באמצע, שזה יופי של רכש, עוד 2 שחקנים צעירים, גם אנדרי סנטוס שהגיע מצ'לסי, קרלוס בלבה, שחקן שאני מאוד מחזיק ממנו, זכר לימים שלו בליל, גם הוא הגיע. בסך הכל אני חושב שהם הקבוצה טובה, הם בסך הכל צריכים להמשיך לקריק את התהליך הזה.
1: כן.
0: להגיד לך שזה יסתיים מתישהו באליפות, אני מקווה בשבילם, כן, אבל הם צריכים לתת לו לעבוד, כי בינתיים זה נראה טוב.
1: כן.
0: ראינו שכל המהפכות האלה שמנסים על הספסל, ולשלוח, והמורים, וסולשאר, ומוריניו, לא עובד. אז מצאתם מישהו, יכול להיות שבמקרה, אבל מצאתם.
1: תישארו איתו.
0: תרוצו, מה הבעיה? בוא נגיד, ומייקל קרק הוא לא זר לכדורגל ולא זר ליונייטד, כן?
1: הפוך. אז הנה.
0: אז הרווחתם, תנו לו לעבוד.
1: אני רוצה שנייה לחזור לביירן מינכן, למשהו ששכחתי, רציתי לדבר עליו ושכחתי, תכף נלך למשחקים האחרים, וזה ג'מאל מוסיאלה. אנחנו זוכרים מה שהיה בקיץ, הייתה ממש פאניקה, שבשני משחקי אימון ברציפות, הוא פשוט קרס, תוך כדי משחק רץ, וכאילו סוג של התעלף, ולא ידעו מה קורה, ואנשים כבר ידעו, זהו, גמר את הקריירה, והוא כבר לא יכול להמשיך, וזה בעיות, לך תדע, סכנת מוות, כל מיני דברים כאלה, אף אחד כמובן לא ידע, ואז התברר שבמועדון כבר יודעים על הסיפור הזה הרבה מאוד זמן, למעלה משנה, הוא מטופל, יש לו בעיה רפואית מסוימת, אבל היא מטופלת בכדורים, והכל בסדר, ויש אישורים רפואיים, וכנראה שבקיץ, גם בגלל שהיה חום אימים, וגם בגלל ששינו לו קצת אולי את המינון של התרופות, אז קרה מה שקרה, אבל הוא לא היה בסכנה, אפילו לא לרגע, ולכן הפאניקה הייתה מוגזמת, מובנת, אבל מוגזמת, וקצת קיבל מנוחה, שיחק נגד שלקה בסוף השבוע חצי שעה, והיום פתח בהרכב, היה מצוין, והבקיע את השער הראשון. שאגב היה שער 900 בהיסטוריה של ביירן מינכן באירופה, בגביע האלופות. שער שבעצם פתח את המשחק, אחרי זה כבר היה הרבה יותר קל. הם היו צריכים את הגול הראשון. ואתה ראית איזה אהבה הוא מקבל מהקהל, ואיזה אהבה הוא מקבל מווינסנט קומפני, ואפילו הראו הרבה אחרי שהוא הוחלף את החיבוק ביניהם, כשהוא ירד. ואתה מבין כמה השחקן הזה חשוב לביירן מינכן, מכל הבחינות, גם ברמה של שחקן כדורגל מדהים, כישרון אדיר, שחקן עם יכולות טכניות, ראינו את זה עם הדריבלים שהוא עושה, אבל גם אחרי מה שהוא עבר, לא דווקא מה שקרה לו עכשיו, אלא יותר מה שקרה לו בשנה שעברה, הוא נפצע הרי במונדיאל המועדונים, אנחנו זוכרים,
0: עם דונרומה,
1: בקיץ שעבר, כן, ונפקע, לא שיחק איזה 8 חודשים, והיה מאוד חסר לביירן בעונה הקודמת, היא הסתדרה טוב מאוד בלעדיו, אבל היא מקבלת אותו העונה, ואם העונה הוא חוזר פול, כמו שהוא היה לפני הפציעה, זה, תקשיב, זה כמו שחקן רכש חדש.
0: אבל תסכים איתי שמוסיאלה, אני חושב שכולם מצפים שהוא יעשה את הקפיצה הזאת לעבר הכוכבים האמיתיים ברמה...
1: הוא בין 23, זה בסדר, אפשר. לא קרה כלום.
0: בסדר, יאללה.
1: ואחרי הפציעה הזאת שכמעט שנה.
0: אבל אני אומר, אתה יודע...
1: שנה נעלמה לו מהחיים.
0: הרי ראינו לדוגמה את מייקל אוליסה, עושה את הקפיצה הזאת, שבאמת שחקן בדרג העולמי. הרי כן, לא צריך להכביר עליו במילים. אתה יודע, כל הלמין ימל, כל האמבפה, כל ה-A-List, מוסיאלה צריך לעשות את הקפיצת מדרגה לעבר הכיוון שלהם.
1: יכול להיות שזה יקרה השנה.
0: בסדר, אני מקווה.
1: סתם דוגמה, חבר הטוב של הנבחרת פלוריאן וירץ, שהם פחות או יותר היו שני השחקנים שאמורים לקחת את גרמניה ולא לקחו אותה, בינתיים. גם וירץ עדיין לא עשה. אוקיי, בליברקוזן כן, אבל זה עדיין ליברקוזן. כי ברגע שהוא גאה לליברפול זה נתקע.
0: לא, אין בעיה, אבל אני מודד את וירץ באיזשהו מקום, על הסמך עונה אחת בליברפול, כי ליברקוזן זה לא הטופ.
1: נכון, אבל הוא עשה שם עונה אחת.
0: עונה, אין בעיה, הכל טוב. אבל אני אומר, גם פלוריאן וירץ צריך לעשות את העונה האדירה הזאת, שהוא מסיים מספרים ומביא אליפות לליברפול.
1: נכון.
0: יכול להיות שזה יקרה בקרוב.
1: לא, אבל בוא נדבר על מוסיאלה.
0: אבל מוסיאלה, כל חייו ובאין.
1: נכון.
0: ואנחנו מכירים אותו כבר מגיל 17, שזה כאילו הדבר הבא, וכמה שמעריכים אותו בגרמניה, ונתנו לו חוזה אסטרונומי. הוא והרי קיין מרוויחים אותו כסף, אתה מבין? זה מטורף. החוזה שבאין נתנה לו כדי להשאיר אותו. ולכן הוא גם צריך לעשות את, כמו שאמרנו, את הקפיצה הזאת, כדי להיות ברשימה הראשונה של הכדורגלנים בעולם, ויגיד, הנה, זה

0: מוסיאלה, שכל כך דיברו עליו לאורך כל השנים בגרמניה.
1: טוב, היו כמה שחקנים שהבקיעו שלישיות במחזור הזה. נדבר על שניים בעצם. ארמין דמירוביץ', נכון? משטוטגרט, 3 נגד ויקינג הנורווגית, וכמובן פרן טורס מפריס סן ז'רמן. עם מי אתה רוצה להתחיל? מי יותר מעניין אותך?
0: נו, פרן, נו מה, ברור.
1: אני שואל.
0: ניתן לו את הכבוד, מה? ניתן לו את הכבוד לפרן.
1: הנה, נתנו את הכבוד. קודם כל, פריס סן ז'רמן עושה 6-1 על יריבה, שהיא, בוא נגיד, לא קבוצה של קונפרנס ליג, נכון?
0: מה, סלובה? למה? מה? תן לה.
1: ליגה אירופית.
0: ליגה אירופית, כן. אבל הנה, אבל אתה רואה שהיא מצליחה בשנים האחרות להשתחל לליגת אלופות.
1: נכון. 6-1.
0: בסדר.
1: אוקיי. אתה יכול לקחת משהו מהמשחק הזה? כלומר, דיברו, ואני יודע שזה לא רציני, פריס סן ז'רמן פתחה את העונה בליגה עם 2.9, הפסידה למונקו, כאילו, זה לא נראה כל כך טוב, הפסידה ללנס בסופרקאפ, יותר מדי הפסדים.
0: כן.
1: אבל הנה, היא מתפוססת עם 6-1, כי כשמגיע הדבר האמיתי, והדבר האמיתי זה ליגת אלופות, שמה לא משאירים שום דבר.
0: כן, אבל גם בעניין של ליגת אלופות, אני מזכיר לך שגם בשנתיים האחרונות, במשחקים הראשונים של פריז, זה גם לא הרשימה יותר מדי.
1: נכון.
0: הכל בפריז לוקחים באיזי בפתיחת עונה, כן? אז ברור שלויס אנריקה יש את הדרישות, והוא רוצה מהם, אתה יודע, תמיד להיות בטופ, אבל גם השחקנים עצמם מבינים ש... לא יקרה כלום, כן? אם עכשיו זה לא אסון, אם פייג'ה מאבדת פה נקודה, ופה זה...
1: מבחינת הליגה.
0: מבחינת הליגה, אגב, גם באירופה. הרי פייג'ה בשנתיים שהיא סיימה כאלופת אירופה, היא אף לא סיימה בטופ 8.
1: נכון.
0: בזה.
1: אתה צריך לעבור...
0: אתה צריך לעבור שלבי פלייאוף. פעם זה היה...
1: ברסט.
0: ברסט לפני שנתיים, ומה היה שנה שעברה?
1: לא זוכר.
0: גם לא זוכר. מונקו לדעתי.
1: נכון.
0: מונקו, כן.
1: תמיד זה נגד צרפתיות.
0: כן, אז בסדר, אז אני אומר לך שגם בשנה הזאת, אני לא רואה אותה עכשיו, כמו שבדרך כלל ביין או ארסנל, עושות את המסיימות עונות עם ה-24 נקודות.
1: הנה, ליברפול גמרה, מקום ראשון,
0: כן,
1: מקום שני, אז מה?
0: זה לא, אני
1: זה שגם, לא מבטיח כלום.
0: אני אומר לך שגם בעונה הזאת, פייג'ה, תסיים באזור המקומות 9-12 כזה, אתה יודע.
1: אבל אני רוצה לשאול לך ספציפית על פרן טורס, כי קודם כל, שמע, 5 שערים ב-4 משחקים, זה פתיחה מטורפת.
0: היופי של החתמה.
1: כן. אבל אנחנו יודעים שלויס אנריקה אוהב לשחק, לפחות בשנתיים האחרונות, בלי 9. אוקיי, היה לו את גונסלו רמו, שהיה נכנס רק שאף אחד לא, אחר לא מצליח להבקיע, להציל אותם מתוצאות לא טובות, מכניס הרבה, הבקיע הרבה שערים של דקות אחרונות, אבל הוא לא היה, הוא לא פתח משחקים, כי זו לא השיטה. פרן טורס הוא סוג של 9. אז איך זה מסתדר עם השיטה של לויס אנריקה?
0: בוא נשאל אותך ככה. שאלה, אני מחזיק לך בשאלה. אם עכשיו אנחנו, אתה יודע, קופצים חצי שנה קדימה, לרבע חצי גמר ליגת האלופות, האם לואיס אנריקה משנה את הטריו הקבוע שלו מקדימה, דזירה דואק, ורצחליה, אוסמן דמבלה?
1: לא.
0: תודה רבה.
1: זאת אומרת שפרן טורס הוא גונסלו רמוש משופר.
0: כן.
1: שחקן שהבקיע את שער הניצחון בגמר המונדיאל.
0: בגלל זה...
1: הוא יודע את זה אגב, או שהוא לא יודע את זה?
0: הוא יודע, הוא יודע. קודם כל,
1: הוא יודע שהוא הולך להיות שחקן ספסל?
0: כן. קודם, במשחקים בוא נגיד, בחמישה משחקי עונה שיש לפייג'ה בעונה, כן, אין מה לעשות.
1: לפי דעתי הוא לא מקבל את זה.
0: עוד,
1: הוא ינסה להוכיח שהוא צריך להיות.
0: מי שלא קיבל את זה בקיץ האחרון, זה ברדלי ברקולה. שאמר, די, זהו.
1: זה סיפור אחר.
0: לא, אבל...
1: לא, ברדלי ברקולה בשלב מסוים, כן, השחקן הרכב, הוא איבד את זה.
0: לא,
1: והוא גם לא שחקן, הוא שחקן של שחקן אגף.
0: של שחקן אגף, אוקיי, אבל הוא יודע שעכשיו אם פז'ה מגיע לחצי גמר ליגת האלופות, הוא לא יכול לקחת מקום בהרכב.
1: נכון.
0: כי דואה וכבר הצחליה נעולים באגפים.
1: נכון.
0: לואיס אנריקה לא מוותר עליהם.
1: אוקיי.
0: הוא מאוד מאוד מחזיק מהם ודי בצדק.
1: הכל בסדר.
0: עכשיו ברדלי ברקולה, שחקן מצוין.
1: סבבה, אני שואל לגבי פרן. פרן מגיע בתור אליל, גיבור האומה הספרדית. שחקן שקבע שער בגמר מונדיאל, אתה יודע כמה כאלה יש? מעטים מאוד בהיסטוריה.
0: נכון.
1: ומה, הוא יקבל איזה, מה, הוא הולך להיות מין מריו גצי החדש כזה?
0: הוא הולך להיות הסופר סאב של אוסמן דמבלה.
1: אוי ואבוי.
0: אני קצת מגזים, אבל...
1: ואל תשכח שפה במקרה הזה, לואיס אנריקה זה מאמן, שלקח אותו, הביא אותו לנבחרת, ונתן לו את ההזדמנות הראשון בנבחרת. הוא מאמין בו. זה לא גונסלו רמוש, אוקיי, שחקן מפורטוגל נחמד.
0: ברור, ברור, ברור. אבל

0: אבל עוד פעם, כמו שאני אומר, העניין שההיררכיה אצל לואיס אנריקה היא מאוד מאוד ברורה, אוקיי? יש מעט מאוד שינויים במשחקים הקריטיים. אז עכשיו, יש לך סלובן ברטיסלאבה, זה עושה ארבעה שינויים, אוקיי, זה לא מעניין.
1: ברור,
0: זה,
1: אני
0: זה
1: מבין
0: לא
1: את
0: מעניין.
1: זה.
0: אז הקליוש פתח, וזה, ופרן תורס, וזה בסדר. אבל ברגע שנגיע
1: למאני טיים,
0: לזמני אמת, מה שנקרא, כן. אוקיי, שהכסף באמת מונח על השולחן, אתה תראה את אותם 11 קבועים. זה ספונוב, חכימי, מרקיניוס, פאצ'ון, מנדש, נבש, פאביאן רואיז, מי עוד משלים את זה? ויטיניה, והשלישיה מקדימה. זה הרכב. לכן, גם כל הקיץ הזה של פי-אג'ה, עם העזיבות וההגעות, לא הייתה כזו דרמה.
1: נכון.
0: כי אף שחקן הרכב לא באמת עזב את הקבוצה הזאת. עזבו שחקנים משניים, כמה שזה כאילו מוזר להגיד על ברקולה וכאלה, והגיעו שחקנים שאמורים...
1: ברקולה הוא לא משני, הוא המחליף הראשון.
0: המחליף הראשון, אוקיי. אז עכשיו הגיע פרן תורס, והוא המחליף הראשון, כביכול. כאילו, אתה מבין? אין מה לעשות, ככה...
1: טוב, בוא נשאל אותך חידה. מה השיא של השלושה המהיר ביותר בליגת האלופות?
0: וואי, לא זוכר. מה?
1: 6:12.
0: מי?
1: מוחמד סלאח, אוקטובר 2022, עלה כמחליף מול גלאזגו ריינג'רס, והבקיע 3 שערים ב6:12.
0: מדהים.
1: זה השלושה המהיר ביותר, בזמן קצוב.
0: כן.
1: אבל יש גם את השלושה המוקדם ביותר, כלומר, השחקן שפותח, באיזה דקה הוא מגיע ל3. אז פה השיא שייך לרוברט לוונדובסקי, שבמרץ 2022, כבש 3 שערים מול רדבול זלצבורג, עד לדקה 23. למה אני מזכיר את שני השיאים האלה? כי היה לנו את ארמדין דמירוביץ' שהבקיע השבוע, זה היה ביום שלישי נדמה לי, ביום הראשון, ב12 דקות, 3 שערים בניצחון על ויקינג. דקות 20, 26, 32. זאת אומרת, מדהים. זה לא השלושה הכי מהיר, אבל הוא
0: מדהים.
1: בצמרת הגבוהה.
0: מדהים, מה זה? טורף.
1: כן.
0: 12 דקות. עכשיו, עושים פה ניצחון יפה. ויקינג גם, אתה יודע, זה לא... הם עדיין במאבקים מול בודוגלים, גם עכשיו יהיה מאבק ראש בראש, מי תהיה אלופת...
1: כן, כן, יש עוד איזה 8-9 מחזורים בסיום העונה.
0: נכון, אבל דמירוביץ', חלוץ נבחרת בוסניה. מה נקרא לו, היורה של ג'קו?
1: לא, ג'קו ממשיך לשחק בשלקה.
0: נכון, נכון.
1: לדעתי... הוא פרש מהנבחרת.
0: פרש מהנבחרת.
1: כן, כן, פרש מהנבחרת, אבל ממשיך לשחק בשלקה.
0: כן. אז...
1: דרך אגב, אתה יודע שהוא לא חגג, דמירוביץ' את יותר מדי את השערים.
0: מה הסיבה?
1: הוא אמר, חגג, אבל אתה יודע, ברגוע, הוא אמר, ברעיונות אחרי המשחק, הוא העביר ביקורת עצמית, וטען שהקבוצה עדיין חייבת להשתפר למשחקים הבאים, שזה לא היה מספיק טוב.
0: טוב.
1: שזה יפה. ושטוטגרט, אתה יודע מי המאמן שלה?
0: המאמן של שטוטגרט, לא מי?
1: הבן של דיטר הנס.
0: הבן של דיטר הנס, אוקיי.
1: סבסטיאן, נדמה לי, הנס. שהדוד שלו זה אולי אנס.
0: אולי אנס.
1: תמיד, זה משפחה, משפחה. אולי אנס ודיטר אנס, כמובן, שחקן נבחרת גרמניה. אולי אנס, כמובן, היה המנהל המיתולוגי, הנשיא המיתולוגי של ביירן מינכן. עכשיו גם בכלא, נכון? היו לו כל מיני סיפורים.
0: עמות מס וכאלה.
1: כן, כן, כן. ברצלונה. תן כבוד.
0: תתחיל, לא, אתה.
1: זה לא העניין של אני. אני חושב ש... לא, העניין של ברצלונה הוא... הקלות הבלתי נסבלת שהיא מבקיעה שערים. זה כאילו קל מדי. תראה, נגד ולנסיה, זה נגמר 5-0, אם זה נגמר 10, אף אחד לא היה אומר, וואו. זה, אתה יודע, הם החמיצו שם כמו משוגעים, ונגמר 5-0. ועכשיו גם נגד פיינורד, בקלות, 5 שערים. ואפרופו העניין הזה של מספר 9, שדיברנו בהקשר של פריס סן ז'רמן, הם כל כך רצו את חוליאן אלוורס, כל כך רצו שיהיה מישהו שיחליף את לבדובסקי, לא הסתדר, ניסו, דיברו על כל מיני שחקנים אחרים, פה, טרסולדי, כלום, אף אחד לא הגיע, אמרו, טוב, בוא נלך עם מה שיש. ומה שיש כרגע, יותר טוב. לא צריכים 9. כי, אתה יודע, השילובים האלה של רפיניה, וגורדון, ולמין, וכל השחקנים, כי הם כולם עם טכניקה אישית מדהימה, ויכולים לשחק בימין, בשמאל, באמצע, להחליף מקומות, אתה לא יכול להתמודד עם הדבר הזה.
0: תראה...
1: אני אדבר על ההתקפה.
0: לא, ברור. זה נראה מדהים, כן, אנחנו רק בתחילת העונה, וזה באמת נראה מרשים.
1: מה זה כבר? 4-5?
0: כן. כמו שאתה אומר, גם במסטאיה, גם בזה, אבל...
1: לא אומר שמסטאיה, אתה יודע, אנשים חושבים עם ולנסיה קבוצה גדולה.
0: נכון.
1: קבוצה על הפנים, מקום אחרון, אולי תרד ליגה, אבל לא...

0: לא משנה. עדיין ולנסיה.
1: היא ואלצ'ון, עלות את הלכה.
0: כן, כן.
1: אבל אני קצת כאילו מנסה...
0: לשמור על פרופורציות.
1: לצנן. כי גם, אתה יודע, כמו שאמרנו, גם ולנסיה וגם פיינורד וגם זה, זה לא באמת מה ש... המחסום אותו ברסה אמורה לעבור בדרך באמת לשחייה בצ'מפיונס, שזו המטרה העיקרית. הרי אליפות זה כבר באיזשהו מקום בשנים האחרונות די בכיס, כן, אתה יודע, עוד אליפות ועוד אליפות, ובאמת הכל מתנקס דבר ליגת אלופות, שכל אין אוהד אחד של ברצלונה שאם תשאל אותו עכשיו מה הוא מעדיף בסוף העונה, הוא יגיד לך אליפות על פני צ'מפיונס, נכון?
0: ברור.
1: כולם מכוונים
0: ברור, ל... ברור, הם לקחו עכשיו שתי אליפות רצופות.
1: כן, כן, אז עכשיו כולם מכוונים לצ'מפיונס. ואתה רואה בשלבים המאוחרים, אם זה היה אינטר לפני שנתיים, ועכשיו אתלטיקו מדריד בעונה שעברה, אין מה לעשות, ברסה... בהסתמך על מה שראינו, לא הצליחה לעשות את הקפיצת מדרגה לעבר הקבוצות שבאמת ברמות הגבוהות בטופ-טופ, שאני שם מבחינתי טופ-טופ, זה פי-ג'י ובאן, מבחינתי.
0: מה ארסנל? שהגיע לגמר? אלופת אנגליה?
1: עם איך שהיא נראתה בגמר...
0: עזוב איך שהיא נראתה בגמר, איך שהיא נראית עכשיו.
1: לא, אבל לא, אבל למה אני אומר, כאילו, כי ארסנל... קח לדוגמה את המשחקים של PSG ביין,
0: okay.
1: ואת המשחק של PSG ארסנל בגמר.
0: Okay.
1: ראית את הקושי שיש ל-PSG נגד ביין? ראית קבוצה שנותנת לה פייט אמיתי? ארסנל, כאילו, סליחה שאני...
0: לא, אתה יכול להגיד הכל.
1: לא עשתה כלום בגמר.
0: אבל הגמר היה נגמר, זה עונה חדשה.
1: אבל אני אומר שכאילו גם בחייתה של ארסנל, המשחק הזה מעבר להפסד של להפסד גביע, כן? הוא לא מבשר טובות, כאילו מבחינת שמה שאתה בא להציג, מה הרפרטואר כלים שיש לך. ולכן אני חושב שמבחינתי יש PSG ובאן, ברצלונה, גם עכשיו אם אתה אומר לי, יש חצי גמר ליגת אלופות, ברסה נגד PSG או ברסה נגד באן, ובשני משחקים, בוודאות אני הולך גם על PSG וגם באן, שוברות אותם, כי הן קבוצות יותר חזקות, לטעמי נכון לעכשיו, כן? יכול להיות שאנחנו נגיע בעוד מספר חודשים, אני אגיד לך, שמע, דיברתי שטויות, אבל נכון לעכשיו, זה, אני עדיין הולך איתם.
0: אוקיי.
1: לא השתכנעתי שברסה עשתה את הקפיצת מדרגה לעבר השלב הראשון, של קבוצות שבאמת יכולות לזכות בצ'מפיונס.
0: אוקיי. נעבור לעוד קבוצה גדולה, ריאל מדריד. שהסיפור הגדול כמובן מוריניו, שניצחה את אינטר 2-1, אבל לא הרשימה, כולם מדברים על זה, כמובן צריך להזכיר, הרבה מאוד שחקנים היו חסרים, בגלל השעיות, בגלל פציעות וכן הלאה, ועדיין ניצחה, אתה יודע, זה שהם לא היו טובים, אוקיי, ראינו, נגמר, הלאה, מוריניו ניצח את המשחק הראשון, יש לו את השלוש נקודות נגד יריבה חזקה, נגד אלופת איטליה, שראינו, אינטר נהדרת.
1: כדורגל מצוין, צריך כדורגל מצוין.
0: אם לא, שתי הטעויות האלה, יכול להיות שגם הייתה יוצאת עם יותר מזה. אגב, שים לב, אני כבר מסתכל קדימה למחזור הבא, אגב, המחזור הבא הוא 13 ו-14 באוקטובר, כי יש לנו פגרה בינלאומית, ומשחקים של נבחרות, זאת אומרת, עוד חודש רק המחזור הבא, ואם מורינו פגש קבוצה אקסיט שלו, את אינטר, במחזור הבא הוא פוגש עוד אקסיט שלו, הוא מגיע לאולימפיקו, למשחק נגד רומא. שהוא הוליך אותה לזכייה בקונפרנס ליג לפני כמה שנים. בחשה, מתרגש.
1: נכון.
0: הוא מחובר לרומא. לאינטר אולי קצת יותר, אבל הוא גם מחובר לרומא. אוהדים של רומא מתים עליו. ורומא נראית נהדר, למרות שהיום צימה בטקו. זה הולך להיות אחד משני המשחקים הגדולים של המחזור הבא. אתה יודע מה המשחק הכי גדול של המחזור הבא? מנצ'סטר סיטי, פריס סן ז'רמן.
1: נכון, נכון, נכון, נכון. ואחרי זה יש PSG ברצלונה.
0: זה כבר במחזור השלישי, כן. אנחנו מסתכלים...
1: עד לאיפה אם עכשיו, נכון לעכשיו, אתה צריך לתת הימור, הימור מושכל.
0: כן.
1: עד לאיפה ריאל מדריד תגיע בעונה הזאת?
0: רבע גמר, ועם הרבה מזל, חצי גמר.
1: כן, זהו?
0: כן.
1: וואו, לא טוב. אם פלורנטין לא שומע אותנו, זה לא טוב.
0: אז כנראה שהוא לא שומע. שוב, דברים עוד יכולים להשתנות.
1: לא, ברור, ברור, ברור, ברור.
0: אז ריאל מדריד שוב ומנצחת, אבל זה עדיין לא זה. ואני חושב שאינטר, אחרי המשחק הזה, ושמענו גם את קריסטיאן קיבוט המאמן, אמר, אנחנו

0: הולכים הביתה עם ראש מורם, והוא צודק, כי להפסיד לריאל מדריד, כולם יכולים להפסיד, ובטח בברנבאו, מי מוציא שם נקודות, זה קשה מאוד. ויש עוד שבעה משחקים, וביכולת הזאת, אינטר יכול להיות רגועה מאוד.
1: חד משמעי, בגלל זה אני אומר ש... הרבה פעמים אנשים באופן כללי מסתכלים ישר רק על התוצאה.
0: נכון.
1: התוצאה היא, בסך הכל זה ביום נתון. כשאתה מסתכל על כדורגל ועל דרך, אז יש פה סוג של, אתה יודע, כיוון, האם הכיוון הוא חיובי או הכיוון הוא שלילי. באינטר, על פי הכדורגל שהציגה במשחק הזה, הכיוון הוא בהחלט חיובי. זה ברור לכולם. ובגלל זה אני אומר, בהקשר של ארסנל,
0: שניצחה, אגב, 1-0 את נאפולי.
1: נכון.
0: אבל הגיע לאין סוף מצבים.
1: נכון, אבל אני אומר, בהקשר הזה של ארסנל, באותו גמר לפני 3 חודשים, שאתה בא, ואתה מתקשה להגיע למצבים, ואתה כאילו בא
0: במשחק. ומבזבז מה?
1: במשחק הכי חשוב.
0: נכון.
1: ואתה רואה שהיה להם, נקרא לזה, אוזלת יד, בכל מה שנוגע לכלים. לבוא ולה...
0: אבל אל תשכח שעצם ההפלה לגמר, זה היה הישג עצום, הם לא הגיעו שם, הם לא גנבו את העלייה לגמר.
1: ההתייחסות של ארסנל הייתה שונה, לדוגמה, אם היא הייתה מפסידה לפי-ג'י בגמר, אבל הייתה באה ומשחקת כדורגל ומפקיעה ונותן את זה.
0: אז אני אגיד לך מה אני חושב, אני חושב שאם ארסנל מגיע לגמר בפעם הבאה, כלומר בעונה הזאת, היא תראה אחרת לגמרי.
1: גם מול פריז?
0: לא משנה נגד מי.
1: לא משנה.
0: לא, נגד כל קבוצה היא תראה אחרת. למה?
1: למה?
0: כי אתה רואה את ההתקדמות שלה, היא הייתה ברבע גמר, אחרי זה חצי גמר, אחרי זה גמר, וכאילו בשנה שעברה, אוקיי, לקחה אליפות, שזה אחרי 22 שנה, אבל הייתה תחושה שעדיין זה לא המוצר המוגמר, אבל היום ארטטה, עם האליפות שיש לו כבר מאחוריו, עם הגעה לגמר, מרגיש, וואלה, אין לי שום סיבה, לא צריך לפחד מאף אחד, לא משנה
1: מי תהיה. לא צריך לפחד מאף אחד נקודה, לא...
0: בסדר, אני לא אומר שהם...
1: אבל בגמר עצמו נגד פריז, זה נראה שהם קצת חששו.
0: יפה, יפה. קצת. נכון, נכון. אז זה, אני חושב שזה כבר לא קיים.
1: אוקיי.
0: לפי דעתי זה לא קיים. תן לי ניחוש כמה תוצאות טקו היו ב-18 המשחקים.
1: וואו. 4. 2?
0: ושני תוצאות טקו היו ביום השלישי. רומא... סליחה, כן, רומא פנר, נכון? היה 1-1.
1: נכון.
0: ופס ואיינדובן.
1: במשחקים המוקדמים, כן, כן.
0: נגד שחטר.
1: שחטר, כן.
0: זהו, זה שתי תוצאות טקו יחידות. כלומר, ראינו, כמו שאמרתנו, המון שערים, סי שערים. אתה בסך הכל מרוצה?
1: כן, היה סבבה, סבבה לגמרי.
0: כבר לא שואלים את השאלה הזאת, האם הפורמט החדש מוצלח, נכון? מוצלח, נקודה.
1: לא, זה הרגיש לי כזה, אתה יודע, חוזרים לאולפנים, יאללה, הרבה זמן הייתי באולפנים.
0: בבקשה.
1: מי תהיה הזוכה?
0: אני אמרתי על ברצלונה.
1: אוקיי.
0: כן, אבל אתה יודע, אני בדרך כלל טועה בדברים האלה. מה אתה האימור שלך?
1: אני באמת חושב, שלא אגידו שאני זה, אני באמת חושב שפריז יכולה לעשות...
0: יכולה גביה. בטוח.
1: לא, עזוב, יכולה וכאילו היא גם תעשה, גביה שלישי. ומי
0: מספר 2 שלך?
1: ביין.
0: גם אני ביין במקום שני שלי מבחינת האופציות.
1: אז פז'ר, מה? קטסטרופנית.
0: לא, מה? חצי גמר זה יפה, מה? לא יודע, אבל... יש לנו עוד כל כך הרבה זמן, ועוד כל כך הרבה פודקאסטים להקליט.
1: אתלטיקו לא תעשה גמר ביתי, אה?
0: לצערי הרב. מיכאל, המון תודה, תיסע בזהירות לירושלים, ושתהיה לך שנה טובה.
1: חג שמח, שנה טובה. שנה טובה לכל המאזינים שלנו, בריאות, תשמרו על עצמכם. החיילים ששומעים אותנו ושומרים עלינו בגבולות, כל הכבוד.
0: כל הכבוד, ותמשיכו להאזין, תמשיכו לשלוח תגובות. היו גם כמה תגובות ששלחו לי, אבל לא הספקתי עדיין. אל תדאגו. בשבוע הבא אנשים שישלחו לי, חלק מהם, לא כולם, אני אתזכר, אז תודה לכולכם, תודה גם למוני ברור שנשאר איתנו כאן עד השעה הזאת ועשה כאן עבודת קודש.
1: באמת.
0: לילה טוב, חג שמח, נתראה בשבוע הבא בעוד פרק של הנושא המתמיד.
1: ביי ביי.
2: הפודקאסטים של 5 רדיו.
3: הנושא המתמיד עם נדב יעקבי.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: מאחורי הטבעות.
2: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים.
1: שלום שלום לכם, פרק 2 של מאחורי הטבעות. אנחנו ניסע במכון...

0: עונת הזמן ללוס אנג'לס 1984. שלום עודד אלפרין.
1: אהלן, המשחקים האולימפיים הראשונים בחיי, יש לציין. הייתי אז בין 4 חודשים.
0: כן, אין לי ספק שאתה זוכר כל פריים.
1: זוכר טוב טוב.
0: מהיוטיוב.
1: ולכן, בגלל זה החלטתי שנדבר על זה.
0: המשחקים ה-23 בעת החדשה, כש-140 מדינות מגיעות, תכף אנחנו נבין למה הגענו למספר הזה.
1: איפה נעלמו כל המדינות האחרות?
0: כן, זה קרה בחודש אוגוסט, ב-12.8.84, זה התחיל, הסתיים ב-28 ליולי, סליחה, זה התחיל ב-28 ליולי, הסתיים ב-12 באוגוסט. מספר המשתתפים היה 6,829, מתוכם 1,566 נשים. סך הכל היו 9,190 אנשי תקשורת, שזה יותר מהמשתתפים. דרך אגב, מבחינת כמות אנשי התקשורת, זה פחות או יותר נשאר אותו דבר לאורך כל השנים, באזור ה-10,000 אנשי תקשורת. גם אז, גם היום. לוס אנג'לס, העיר שאירחה את המשחקים האולימפיים גם ב-1932, קיבלה לארח את המשחקים האלה גם בפעם השנייה ב-1984, וכידוע לנו גם צפויה לארח אותם ב-2028. משלחת ישראלית הייתה באולימפיאדה הזו, כמובן. שלחה ישראל אז את המשלחת הגדולה ביותר שלה עד אז, 33 ספורטאים ב-11 ענפים שונים. בלוס אנג'לס אף נציג ישראל לא הצליח להגיע להישג משמעותי. עמוס מנסטוף ייצג את ישראל בטניס, אבירם מזרחי היה הקייקיסט הראשון של ישראל, סיים המקום הרביעי בחצי הגמר. הייתה גם השתתפות ישראלית ראשונה באגרוף, בהתעמלות אמנותית, שזאת גם הייתה הופעת הבכורה של הענף, וגלשני הרוח גם שם חגגו פעם ראשונה. מי שנשאה את הדגל הייתה זהבה שמואלי.
1: זהבה שמואלי, שגם עליה נדבר אולי קצת בהמשך, במילה על המראטון שבו היא השתתפה. אבל הזכרת את זה שבסך הכל 140 מדינות השתתפו, וכמובן שאנחנו מדובר בארבע שנים אחרי המשחקים האולימפיים במוסקבה, אז מדינות גוש המערב ובראשן ארצות הברית החרימו את רוסיה, וארבע שנים אחר כך מגיעה התגובה של מדינות הגוש הקומוניסטי, ובראשן כמובן ברית המועצות, לא רוסיה. ברית המועצות אמרה ש הם לא יגיעו למשחקים האולימפיים מחשש לבריאות הספורטאים, ומכיוון ומדובר במדינה שיש בה סביבה אנטי-קומוניסטית מובהקת, זו הייתה ההגדרה או ההצהרה הרשמית.
0: אני רוצה ברשותך לקחת את זה טיפה יותר אחורה. קודם כל נזכיר במשפט, כי אנחנו גם נגיע יום אחד למוסקבה 1980, שכשארצות הברית מחליטה להחרים את המשחקים האולימפיים ואיתה עוד מדינות המערב, אז זה כלל 65 מדינות שלא הגיעו. במקרה הזה, כשמוסקבה מודיעה על חרם על לוס אנג'לס, כשרוסיה מודיעה, או ברית המועצות ליתר דיוק, אז ברית המועצות ועוד 14 מדינות, שזה טיפה
1: כמה,
0: פחות.
1: אבל בהתחלה ברית המועצות אמרה, אנחנו הולכים פלוס 100, אוקיי? 100 מדינות יחד איתנו. עכשיו, אם ברית המועצות ועוד 100 באותו זמן, זה אוקיי, לא יהיו משחקים אולימפיים, או לפחות לא בצורה שבצורה שאנחנו מכירים. האמריקאים, כמו האמריקאים, לקחו פרויקט, אמרו, אנחנו הולכים לשבור את החרם, לשבור את החרם הסובייטי, וכמו שאמרתם, הצליחו, אבל בדרך להשאיר רק 14 מדינות זה מאוד מאוד יפה. הם שלחו שליחים לכל מיני מדינות, הם שלחו שליח לקובה, שלחו שליח לסין, שלחו שליח לרומניה, וכל שליח גם יכול היה לדבר בשפת האם המקומית. וככה, אז אומרים את הקובנים וקסטרו, הם לא יצירו לשכנע, אבל את הסינים שניגע בהם דווקא כן, וזה היה הישג השיא אולי מבחינתם, לשבור את החומה הסינית הזאת ולהביא אותן למשחקים, וגם את הרומנים, שאומנם נחשבת מדינה קטנה,
0: ונחשבת מדינה ששייכת לגוש המזרחי באירופה, ללא צל של ספק. עכשיו, הסיפור היה אז שמשהו ב-1982, כן, האולימפיאדה הייתה ב-1984, פוגשים הרוסים את חואן אנטוניו סמרן, שאומרים לו, תקשיב, הכל בסדר, אנחנו מתכוננים. ונשאלת השאלה, מה גרם להנהגה הסובייטית בעצם לשנות את הגישה לקראת המשחקים של 84? וזה קשור בכל הפוליטיקה שהתקיימה באותה התקופה. היו המון המון מתחים שנראו בעיקר בחצי השני של 1983. החל ב-1 בספטמבר הופל מטוס נוסעים דרום קוריאני, במרחב האווירי הסובייטי. זה גרם למאומה במערב. אחר כך הגיעה פלישת ארצות הברית לגרנדה הקומוניסטית. פריסה של טילים בליסטיים אמריקאים בינוניים באירופה, והיחסים, שזאת הייתה מלחמה הקרה, גם יש להזכיר, הלכו והידרדרו בצורה מאוד מאוד משמעותית, וכמו שציינת, הם דאגו לשלומם בקרמלין, הם רצו ערבויות לשלומם של הספורטאים הסובייטים בארצות הברית, הם עשו טיזינג לאמריקאים בעצם, והאמריקאים אמרו, לא, אנחנו לא מספקים לכם שום ערבויות משום סוג כזה.
1: ותראי מה זה, 36 שנה אחר כך, ואותו דבר עדיין קורה גם בעולם שלנו, והאמריקאים והרוסים.

0: סים ממשיכים לעשות טיזינג אחד לשני, אמנם בקנה מידה אולי פחות גדול, אבל זה עדיין קורה. ו...
1: ואז כמו שציינו במאי 84, שזה משהו כמו 3 חודשים לפני המשחקים, לפני טקס הפתיחה, מחליטים בפוליט בירו בראשות המזכיר הכללי, קונסטנטין צ'רנקו.
0: האגדי.
1: להחרים את המשחקים של לוס אנג'לס. וכאמור, 14 מדינות נוספות הולכות בעקבותיה.
0: ועדיין, למרות ההחרמה הזו, משחקי לוס אנג'לס 84 נחשבים למהדורה מאוד מאוד מוצלחת של המשחקים האולימפיים. אמרו, אולי החרם, היה כל מיני דברים, חרם ומזג אוויר ופקקים ואיזה עיר זאת לוס אנג'לס בכלל, שתוכל לארח את המשחקים האולימפיים, אבל זה נחשב על ההצלחה גדולה.
1: האולימפיאדה, המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס נחשבו להצלחה מדהימה, ויש כאלה שאומרים שאפילו בעצם היה פה בעצם סוג של חזו את העתיד. כי אפשר היה לראות את יחסי הכוחות שבין ארצות הברית לברית המועצות, מה שלא ניבא טובות לגבי הגוש המזרחי, כי ברגע שראית, כאילו האולימפיאדה היא הייתה אקדח במערכה הראשונה, לראות לאן זה הולך עבור הגוש המזרחי, שכאמור התמוטט לחלוטין 5 שנים אחר כך עם הקריסה של חומת ברלין. ואגב, גם על התנועה האולימפית הייתה לזה השפעה מאוד גדולה, כי אחרי גם החרם של מוסקבה וגם החרם של לוס אנג'לס, התנועה הייתה די מרוסקת, הוועד האולימפי הבינלאומי, ובאז בעצם החליט באמצע שנות ה-80, יושב ראש הוועד האולימפי הבינלאומי, שציינתי את שמו קודם, חואן אנטוניו סמרנש, על מספר שינויים בחוקה האולימפית, כשקודם כל הוא נתן אישור לספורטאים מקצוענים להתחרות, ולא רק לחובבים, כאלה, לא, כלומר, לא קרה כאלה שלא מקבלים כסף, אלא גם כאלה שמקבלים כסף, כשהסיק כמובן יגיע עוד בהמשך עם הדרים טים שתגיע לברצלונה ב-92, אבל השינוי הדרסטי הזה שהנהיג סמרנש, הוא בעצם הפך את המשחקים האולימפיים לדבר העצום שמגלגל מיליארדים, כמו שאנחנו מכירים את זה היום, אבל המכה הקשה שהם חטפו בגלל החרם מצד אחד והחרם מצד שני, מה שנקרא, מאז יצא מתוק, בסופו של דבר, לפחות מבחינת ההתנהלות הכלכלית, ולא רק על הוועד האולימפיה הבינלאומי.
0: דיברת שהם הסתכלו קדימה, אבל דיברנו ככה בינינו מקודם, על המבט שלהם אחורה של לוס אנג'לס, ועל מה שקרה במשחקים האולימפיים לפניהם. אז 80 אנחנו יודעים, חרם, וכמובן שהצלחה כלכלית גדולה זה לא היה. ואת הולכת אחורה ל-76 במונטריאול, כישלון קולוסלי של הקנדים, 72...
1: כישלון כלכלי של הקנדים. בור עצום שהם נכנסו אליו.
0: 72 מכה אנושה בעקבות כמובן רצח י"א, מכה תדמיתית, אני לא שם כרגע את הכלכלי בצד, מכה תדמיתית גדולה מאוד. בעצם המשחקים האולימפיים האחרונים המוצלחים, לפחות ב-state of mind, היו במקסיקו 68. ונשאלת השאלה, איך דווקא לוס אנג'לס, שכמו שאמרנו, היה לה הרבה מאוד בעיות מובנות.
1: אבל המדהים הוא שגם... לוס אנג'לס וניו יורק היו שתי הערים היחידות שהגישו מועמדות לארח את המשחקים ב-84. כך שזה בעצם היה לבחור בין ארצות הברית לבין ארצות הברית.
0: וארצות הברית זכתה.
1: וארצות הברית זכתה.
0: ולוס אנג'לס זכתה.
1: לוס אנג'לס הלכה על זה.
0: אז אנחנו ככה רוצים אולי לצלול יותר לפן באמת הכלכלי-מסחרי של האירוע הזה, ובשביל זה הייתנו על הקו יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס. שלום יקי, מה שלומך?
2: מצוין, מה שלומכם?
0: בסדר גמור, בסדר גמור. אני חושב שהשאלה... נקרא לזה ממישהו שגר שם באמת הרבה שנים והיה שם, היא איך הצליחו בהשקעה כלכלית די צנועה יחסית למונחי משחקים אולימפיים להפוך לכזאת הצלחה גדולה?
2: אני אתן לכם תשובה קצרה מאוד, ואז אני אתן לכם תשובה קצת יותר ארוכה. התשובה הקצרה, הם עשו 3 דברים שונים. אחד, הם לא בנו דברים חדשים, זאת אומרת, השתמשו בתשתיות קיימות, 2, הם עשו דיל באמת באמת יוצא דופן עם הטלוויזיה, ונסביר את זה. והדבר השלישי זה חסויות. ובאמת, לוס אנג'לס הפכה לאולימפיאדה הרווחית ביותר אי פעם שהייתה, והיא בעצם סימנה את הדרך לברצלונה ולאטלנטה אחריה. עכשיו, כמו שאמרתם נכון קודם כל, אנחנו מדברים על עידן שלם, בעצם האולימפיאדה המוצלחת הכלכלית האחרונה שהייתה לפני לוס אנג'לס, זה ב-1932 בלוס אנג'לס. מ-1936 יש האולימפיאדה המפורסמת בברלין עם ג'סי אוונס והיטלר וכל הדברים האלה, יש שינוי יוצא דופן, כי בעצם מי

שנכנס למימון האולימפיאדה זה המדינה. המדינה מממנת את האולימפיאדה. והזכרתם נכון ששורה של אולימפיאדות לא מוצלחות, שאולי מבחינה כלכלית וגם מבחינות אחרות, כמו במינכן 72 עם הרצח

0: מקבלת את זה, המדינה או ארצות הברית מבהירה, לא יהיה מימון ממשלתי. וזה בעצם חריג מכל מה שהיה באולימפיאדות מ-36. בעצם המדינה אומרת, אנחנו לא נותנים, יפה שאתם רוצים להאריך אולימפיאדה, אנחנו לא מוכנים לתת גרוש. ואז קרה דבר מאוד יפה. בן אדם בשם פיטר אוברוף, שהוא גם היה ספורטאי, הוא השתתף באולימפיאדה בפולו, פולו מים בכלל, או משהו כזה, משהו זניח כזה. אבל הוא יסד את סוכנות הנסיעות השנייה בגודלה בארצות הברית. ואמרו לו, בוא תיקח ותארגן את האולימפיאדה, תבנה את האולימפיאדה. והוא הקים ועדה מייעצת, כמו תאגיד, של אנשי עסקים, רק אנשי עסקים. ואז מה שהם עשו, הם עשו שורה של דברים באמת באמת מדהימים. קודם כל, החוזה שהם חתמו עם ABC, עם הטלוויזיה, ששם הם קיבלו בסביבות $250 מיליון, שזה היה סכום יוצא דופן, אבל זה שינה בעצם את כל הקונספט של הטלוויזיה, של האולימפיאדה, כי האולימפיאדות היום מבוססות על מה שלוס אנג'לס יסדה, שכל האולימפיאדה היא סביב הטלוויזיה, והכל הם שידורי טלוויזיה בסופו של דבר. היו 100, זה לא שלא היה טלוויזיה לפני, אבל זה באמת ביסס את העניין הזה. היה 180 שעות שידור, שידרו מכל ה-42 מקומות שירחו, הוונוז, שירחו כן. את האולימפיאדה.
1: בעצם זאת הייתה החשיפה, זה קיבל את החשיפה הגדולה ביותר עד אז בתולדות המשחקים האולימפיים.
0: הקהל הכי גדול אי פעם שצפה באולימפיאדה, והכל היה מוכוון טלוויזיה, זאת אומרת, גם המיתוג, התפאורה, אגב, למיתוג עצמו נתנו $10 מיליון, זה הכל. זאת אומרת, עשו אולימפיאדה שלמה, זה סכומים שלא נתפסים היום במיליארדים שאנחנו מדברים עליהם, אבל זה כל מה שנתנו ללוס אנג'לס למיתוג, $10 מיליון כדי להכין את האולימפיאדה הזאת, וזה מה שקרה, זאת אומרת, מדגו את האולימפיאדה, והכל עבד סביב הטלוויזיה, השיגו המון המון חסויות, והשתמשו בכל התשתיות הקיימות שהיו בלוס אנג'לס. זאת אומרת, האצטדיון שירח את המשחקים ב-84, ומה שירח את האתלטיקה ואת קארל לואיס עם כל הסיים המטורפים שהוא עשה, היה הקולוסיאום, שהיה האצטדיון שירח את האולימפיאדה ב-1932. זאת אומרת, הם לא השקיעו כמעט כלום.
1: כן, תמיד דיברו על הקנדים שלא גמרו את הגג, הם אפילו לא ניסו לבנות את הגג, הם פשוט השאירו את זה פתוח וגמרנו.
2: וגם השני מתקנים שהם כן בנו, היו מתקנים שהם, אוקיי, אנחנו יודעים שנשתמש בהם, היה מתקן אחד ב-USC ועוד מתקן אחד בקרסון, הוולודרום, ששנים אחר כך עדיין משתמשים בהם.
0: נכון, נכון, נכון. אז זה מה שלא היו פילים לבנים בכלל, ובסופו של דבר יש עוד דבר מדהים שהם עשו שלא חזר אחרי זה, אבל הדבר המדהים זה שהיום אם אולימפיאדה היא אולימפיאדה מרוויחה, בסופו של דבר הוועד האולימפי מקבל את כל הכסף. אבל פיטר אוברוף, וגם היום אולימפיאדה כשמכינים אותה זה משהו כמו 10 שנים להכין אולימפיאדה. אז
1: כן, אתה מקבל את הידיעה שאתה תהיה עיר מערכת 9 שנים לפני.
0: בדיוק. אז זה היה 5 שנים לפני. זאת אומרת, רק ב-79, לוס אנג'לס ידעה שהיא מערכת את האולימפיאדה ב-84, ובעצם הם הגיעו לסיכום שאם יהיו רווחים, אז 60% ילך לטובת הוועדה המארגנת, ו-40% ילכו לצרכים של דרום קליפורניה. זאת אומרת, לוס אנג'לס וכל מה שהיה סביבה, ובסופו של דבר, האולימפיאדה הזאת היו בה, ההוצאות הגיעו ל-$546 מיליון, והרווחים הגיעו ל-$232.5 מיליון. הרווחים, זה רווח מדהים, זאת אומרת, במונחים של אז, מה שאמר שבסופו של דבר, $93 מיליון הלכו לקרן שהקימה העיר לוס אנג'לס, ואותה קרן בניהול נכון הגיעה בסופו של דבר ליותר מ-$200 מיליון, שמימנה יותר מ-3 מיליון תלמידים, הקימו מלא אצטדיונים, אפילו לא מזמן כשהחליטו לחתוך בתקציב הספורט של בתי הספר התיכוניים באזור לוס אנג'לס,

0: אותה קרן LA84 נתנה כסף לציוד הספורט, זאת אומרת המון כסף לא רק נכנס לוועדה המארגנת, אלא נשאר בקליפורניה, נשאר בדרום קליפורניה, ושימש לחיזוק הספורט עשרות שנים אחרי זה. זאת אומרת, זה דבר באמת מדהים שלוס אנג'לס הצליחה לעשות.
1: אולי עוד קצת מוקדם לדבר על זה, אתה רואה קווים מנחים, קווי דמיון בין מה שהיה אז למה שהולך לקרות עוד 28 שנים ב-2028, מבחינת התפיסה האמריקאית, מבחינת התפיסה של לוס אנג'לס?
0: זו שאלה מצוינת. קודם כל, באמת מעניין אם עוד פעם הממשלה לא תשים את היד בכיס, כי אנחנו רואים את האולימפיאדות האחרונות.
2: למרות שטראמפ כבר דיבר על כך שהוא ייתן איזושהי תמיכה בעניין הזה. לפני הקורונה.
0: אבל אנחנו רואים שחבר'ה פרטיים מחליטים לארגן אולימפיאדה, זה לא בהכרח יוצא רע. זה יכול לצאת, יוצא מן הכלל גם לאזור וגם... כי אם אנחנו מסתכלים על אולימפיאדות אחרי זה, אני יכול להגיד לכם שגם גרתי באתונה כמה שנים, והייתי שם בוועדה המייעצת לאולימפיאדה ב-2004. זה דוגמה לאולימפיאדה ש... כמות הפילים הלבנים שם, וכמות הגירעון שיוון נכנסה מהאולימפיאדה הזאת, זה כן. משהו שהיוונים ישלמו עוד שנים רבות, באמת, באמת שנים רבות, שנים עצומות, ואנחנו מדברים היום על מיליארדים. אז אני חושב שהמודל שיסדו שם בלוס אנג'לס, הוא מודל מאוד מוצלח, הוא מאוד רווחי, זאת אומרת, זה לא סתם עיר הסרטים וכל המיתוג והחסויות, הם באמת הצליחו לבנות, אולימפיאדה עם מודל כלכלי מוצלח ויוצא דופן, ואני חושב שב-2028 זה בהחלט יכול להיות המודל. זה עובדה שלוס אנג'לס כ-84 הייתה מודל לכמעט כל האולימפיאדות אחרי זה. האטלנטה שהייתה כל כך מוצלחת מבחינה כלכלית, לא בכך מבחינה פרוטית, או ברצלונה, נשענו לחלוטין על המודל הכלכלי של לוס אנג'לס.
2: כן, השאירה מורשת כלכלית חשובה מאוד עבור המשחקים האולימפיים, וגם, בוא נגיד ככה, הרים את גאוות היחידה של לוס אנג'לס כעיר, שלא שהייתה חסרה לה גאוות יחידה, אבל היה פה עוד איזה ערך מוסף שהיא קיבלה במשחקים האלה. יקי, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: בשמחה.
2: תתכונן לקראת 2028, אתה יודע.
0: לחלוטין, אני כבר מוכן, אני עובד על הריצה.
2: מעולה.
1: תודה, יקי.
2: תודה רבה. בקיצור, אמרנו, המשחקים האלה היו הצלחה גדולה מבחינה כלכלית, הם גם היו הצלחה מאוד גדולה מבחינה ספורטיבית עבור האמריקאים, משום שההיעדרות של הספורטאים הסובייטיים גרמה לארצות הברית להיות המדינה שתזכה ב-83 מדליות זהב, ו-61 כסף ו-30 מדליות ארד, סך הכל 174 מדליות מתוך ה-221 שהוענקו, וזה שיא שאף מדינה לא שברה מאז מבחינת מדליות זהב, אני מדברת.
1: לא תשבור גם כנראה, מבחינת אחוזים, לא יכול לקרות את זה, אלא אם כן יחרימו עוד פעם, חרמות לטורפות.
2: ובאמת התודות, כמו שאמר פרשן אמריקאי בשידור טקס הסיום, הם לחבר צ'רנקו, שהעניק לארצות הברית מדליות זהב רבות יותר מכל ספורטאי אחר. כמובן שמי שבסופו של דבר, אתה יודע, חטפו את המכה הכי חזקה בכל החרמות האלה היו הספורטאים, גם הספורטאים הסובייטים, שיש לנו השגות על איך שהם התכוננו למשחקים מבחינת חומרים אסורים, אבל היה ברור לפי התוצאות שהיו בכל תחרויות האליפויות העולם בשנה שקדמה למשחקים האולימפיים, שברית המועצות הולכת להפציץ, היא הרי, ובמוסקבה באמת ראו גם את התוצאות, שהם במוסקבה, אני אומרת, בסאול, ב-88 ראו את התוצאות, כשברית המועצות זכתה ב-55 מדליות זהב, לעומת 35, ובאמת היה גם, אתה יודע, היה גם עולם ספורטיבי באולימפיאדה הזאת, במשחקים של לוס אנג'לס. אני אגיד עוד דבר אחד שהשפיע דרמטית מבחינה ספורטיבית, החרם הזה, הוא היה על ענף הרמת המשקולות, כי הנתונים שם הם מדהימים. מתוך 100 המדורגים ראשונים בעולם, 94 לא הגיעו. מתוך 30 המדליסטים באליפות העולם שקדמה למשחקים, 29 מדליסטים לא הגיעו. וכל 10 אלופי העולם, בכל 10 הקטגוריות נעדרו. משהו שאפשר גם להסביר אותו, היום, כשאתה רואה את הדומיננטיות שהייתה אז למזרח, גם בחופשיות של השימוש בחומרים אסורים, שהייתה מעבר למסך הברזל.
1: כן, בוא נמשיך קצת, אתה יודע, נשאיר בפן הספורטיבי, וניגע, אני חושב אולי בהתקדמות הגדולה ביותר של המשחקים האלה, זה ההתקדמות של אנשים, לפחות ברמת הכניסה שלהם לתוך העולם הגברי. אוקיי? אז הוספו הרבה.

0: הרבה ענפים חדשים, כמו...
1: שניים הם נשיים לחלוטין.
0: כן, התעמלות אמנותית ושחייה אמנותית, שחייה צורנית, שני ענפים שהיום, לפחות ההתעמלות האמנותית הוא חלק מאוד גדול, אני חושב, מהמשחקים האולימפיים, בטח שלנו כישראלים, בגלל ההצלחה בשנים.
1: כן, זה מדהים לחשוב שזה נכנס רק ב-84, ליאת חנינוביץ' אגב הצגה את ישראל ב-84.
0: היו נכנסו האופניים, אופני הכביש לנשים, ובעיקר השינוי הגדול באתלטיקה. ממוסקבה, שם הריצה הארוכה ביותר הייתה 1,500 מטר נשים, פתאום קיבלנו 5,000 ו-10,000, וגולת הכותרת...
1: 3,000?
0: כן, וגולת הכותרת כמובן מרתון הנשים.
1: כן, תודה לאל, ב-84 הסכימו שנשים ירוצו מעל 1,500 מטר, עד אז חשבו שאנחנו פשוט... יקרו לנו כל מיני תופעות פיזיולוגיות איומות ונוראות, ושבעיקר אנחנו לא נוכל להתמודד עם זה. זאת אומרת, ללדת אנחנו יכולות, שזה ללא ספק יותר קשה מכל דבר אחר.
0: הצלחה גדולה.
1: אבל תרוץ למרתון אנחנו לא יכולות. תודה לכולם שהסכימו. ב-84.
0: וזה מוזר, כי אתה אומר, אוקיי, קודם כל, מרתון זה הסמל של המשחקים האולימפיים. אנחנו יודעים, המרתון באולימפיה, כמה שהוא היה חשוב. עכשיו, המרתון הראשון שבו, נקרא לזה, אישה כבר נרשמה, היה אי שם ב-1926, אוקיי? אנחנו מדברים על 1984. בשנות ה-60 חוזרים למרתון בוסטון, ולאנשים שהתחפשו, ולאנשים שהתחבו כדי להצטרף ובאמת לרוץ. והשינוי מתחיל בתחילת שנות ה-70, באוגוסט 71, ירידה ראשונה של אישה משלוש שעות, ב-1972 כבר אישור רשמי להשתתף במרתון בוסטון, ואתה כבר מתחיל לשמוע את הקולות, אוקיי, אולי זה בסדר, אולי אפשר לצרף מרתון נשים. חשבו בהתחלה, אולי לעשות את זה מדורג. נכניס 3,000, נכניס 5,000, 10,000, ואז בשלב מסוים מרתון, כמו גנים ובתי ספר בפעימות של קורונה, אוקיי? אבל... ב-1979, ראש ה-IAAF באותה תקופה מגיע למרתון טוקיו. והוא רואה את מרתון טוקיו, והוא רואה את הנשים שם, והוא רואה את הרמה, כמה היא גבוהה, ואומר, אוקיי, אני מבחינתי קיבלתי את האישור, אני רוצה את הכל ביחד. מוביל את דבר כל המרחקים הגדולים, היידה לתוך המשחקים האולימפיים, לקח עוד קצת זמן, 23 בפברואר 81, המרתון האולימפי הראשון מאושר על ידי הוועד האולימפי הבינלאומי, וכך אנחנו מגיעים ללוס אנג'לס 84 עם המרתון, שהיה, אני חושב, לא מעט חששות, בעיקר בעין הציבורית, איך זה התקבל, ואיך באמת הנשים הללו שהגיעו למרתון, כולן נשים מנוסות במרתונים, זה לא היה המרתון הראשון שלהם, זה כן היה המרתון האולימפי הראשון, אבל היו אליפויות עולם ומרתון לפני כן, אבל היה חשש גם בגלל מזג האוויר, שלא היטיב עם הריצה, מזג אוויר חם לחות
1: גבוה
0: מאוד בלוס אנג'לס, אנחנו מכירים, ומגיעים למרתון, וברמה הספורטיבית, אני לא יודע כמה, זה פחות זכור, אבל ג'וין בנויט, האמריקאית,
1: שהייתה פייבוריטית לכל דבר,
0: כן,
1: נצח בריצה הזאת.
0: היא עשתה ריצת סולו. ריצת סולו במרתון, זה משהו שהיום כמעט
1: כן,
0: ולא רואים.
1: כן, צריך לקחת בחשבון שהיא הגיעה לריצה הזאת, כשהיא לא נוצחה במרתון מנובמבר 81.
0: אבל היה לה איזושהי בעיה, היה לה קצת מכת פציעות לפני, ואמרו, אוקיי, היא יצאה מוקדם, שמה את כולה מאחוריה, ואמרו, אוקיי, היא לא תחזיק. ועוד קילומטר, ועוד 5 קילומטר, ואחרי 30 קילומטר, גרטה וייץ הנורווגית צמצמה קצת את הפער. ואמרו, אוקיי, הנה, עכשיו היא תעבור אותה, אבל גם גרטה וייץ אחרי זה ברעיונות אמרה, אני הבנתי שזה לא מספיק, אני הבנתי שאני רחוקה מדי, ובאמת בנויט סיימה ראשונה את קו הסיום, עברה ראשונה את קו הסיום, זהב לאמריקאים, יצלנו הקולוסיאו מפוצץ, עד אפס מקום, ואמריקאית זוכה, וכמובן חגיגה גדולה.
1: 20 דקות אחרי.
0: 20 דקות אחרי. מי מגיעה, מירי?
1: מגיעה גבריאל אנדרסון שייס. שהיא בעצם למעשה אמריקאית שוויצרית עם אזרחות כפולה, מדריכת סקי מאיידהו, שהצליחה בזכות האזרחות הכפולה שלה לייצג בעצם את שוויץ במרתון הזה.
0: נדבר על אזרחויות כפולות עוד מעט, ממש עוד מעט.
1: כן.
0: והיא מגיעה באמת, נקרא לזה, לאצטדיון, ואני חושב שזה אחד הרגעים הזכורים בהיסטוריה האולימפית, שהיא פשוט, היא חטפה מכת חום. וראו, היא לא הייתה מסוגלת לרוץ, היא לא הייתה מסוגלת בקושי הלכה, התנודדה מצד לצד. אממה, אם היה בא מישהו, נקרא לזה, ממארגני המרתון, ונוגע, עוזר לה, היא הייתה נפסלת. אף אחד לא
1: נכנס. זה היה החוק אז.
0: כן, אף אחד לא נכנס. היא נשארה לבד.
1: זה לא רק שאף אחד, היא גם לא, היא כן הייתה מספיק קוהרנטית בשביל להגיד להם שהיא לא רוצה שהם
0: יגעו בה.
1: אל תיגעו בי.
0: אל תיגעו בי.
1: היא מתארת אחר כך את התחושות שלה, והיא אומרת, אני ידעתי שאני רוצה להקיף, וזה היה, היא אמרה, בהתחלה זה היה נראה לי שזה יהיה לי ממש לא נורא.

0: הרגשתי קצת לא טוב בהתחלה כשנכנסתי לאצטדיון, נראה לי שזה יהיה לא נורא. לאט לאט התחלתי להרגיש, אני מצטטת אותה, שאני מאבדת את השליטה על, על, על האיברים שלי.
1: חוש ההתמצאות כן. נעלם. וקצת חבל שזה דווקא מה שזוכרים. כי זה ממש שיחק לידיים של כל המתנגדים. כל מי שאמר, הנה, תראו איך... עכשיו, מה, לא קרה שגבר הגיע לקו הסיום והתמוטט בריצת מרתון? לא קרה, ראינו אנחנו, לא יודע, באיזה המרתון, שעשינו במרתון 64. גם תמונות קשות מאוד של ספורטאים גברים.
0: שידרנו עכשיו אליפות עולם באתלטיקה, שבדוחה שאנשים, שכולם שם...
1: התמוטטו.
0: פרישות על גבי פרישות.
1: אבל מכיוון וזה היה המרתון הראשון, זו תמונה מאוד מאוד זכורה. שוב, זה לא הפריע לה, זה לא שינה את העתיד, וזה טוב, כי המרתון נשאר כמובן.
0: אנדרסון שייס, למי שלא זוכר, פוסעת את הצעדים האחרונים שלה לעבר קו הסיום, חוצה אותם ברויות מדהימה. כש-77 אלף צופים שם בקוליסאום, אני לא יודעת, חלקם שאלו את עצמם למה לא אומרים לה להפסיק, וחלקם הריעו לה מרוב התרגשות, באמת, עוצמת הרגשות שם באצטדיון האולימפי הייתה מטורפת.
1: ככה אנחנו אוהבים לזכור משחקים אולימפיים בסוף. למרות הסמליות הלא כל כך טובה, אבל ברמת השוט, ברמת ה... תראו כמה זה היה חשוב לה לסיים, רק לסיים, הרי לא, אין לה מדליה, היא לא בטופ 10, היא לא שום דבר, רק תנו לה לעבור את קו הסיום, והיא עשתה את שלה. היא עשתה את שלה.
0: אתה יודע כמה זמן לקח לה להקיף את ההקפה האחרונה?
1: 5 דקות כזה,
0: לא? 5 דקות ו-44 שניות. ואחר כך גם הוחלף החוק, והפך להיות חוק שייס, כן. על שמה, שכן אפשר לתת סיום מבלי שזה ייחשב כפסילה. דרך אגב, היא סיפרה גם שהיא שכחה לשתות בדרך.
1: זה בעיה.
0: שעברה תחנה אחת, דילגה על זה, ושהיא שילמה את המחיר, ודרך, עם שתי אינפוזיות נפטרה לה הבעיה, אגב.
1: כן, היא הלכה לבית חולים, והיא
0: לא מאוד... לא, זה סיפור. באותו ערב היא כבר הייתה במסיבת עיתונאים, והייתה כמובן כבשה את כותרות העיתונים ביום למחרת.
1: אבל הייתה עוד אחת מישהי לפניה שכבשה את כותרות העיתונים עוד לפניה, קראו לה זולה בד, ואם צריך לחפש את, נקרא לזה, אולי השערוריה של המשחקים הללו.
0: כן, זה אולי אחד הסיפורים הגדולים והזכורים, הקרב בין מרי דקר, האמריקאית, נערת הזהב האמריקאית, לבין זולה בד, ילידת דרום אפריקה, שהצגה למעשה את בריטניה במשחקים האלה בריצת ה-3000. וכדי להבין את עוצמתו של הסיפור הזה, צריך לקחת קצת את שעון הזמן לאחור. נספר קודם כל שמרי דקר הגיעה למשחקים האלה כשהיא בת 26, כשהיא אלופת עולם בריצת 1500 וב-3000 מאליפות העולם שהייתה השנה קודם לכן. זולה בד, בת 17 וחצי, כאמור מדרום אפריקה, מדינה שמוחרמת.
1: בגלל האפרטהייד. היא
0: מחורמת עוד מ-64, כמו שכבר למדנו בפרק הראשון שלנו, ותהיה מוחרמת ה-92 בגלל מדיניות האפרטהייד שיש שם. זולה בד מגיעה מכפר קטן, מחווה בדרום אפריקה, ילדה מאוד מופנמת, עם אבא מאוד בעייתי, הורים שהם ביחסים לא טובים, שהייתה לה תלויה בחדר גם התמונה של מרי דקר, כשהיא בעצם, הם סבלו מהמון צרות המשפחה הזאת, אחות אחת מתה, והאימא גם נפטרה בגיל מאוד צעיר, עברה הרבה טרגדיות הילדה הזאת, והריצה של, הייתה עבור זו לבד בעצם המקום לברוח אליו.
1: המפלט.
0: הייתה המפלט, כשאתה רואה, אני ראיתי את הסרט, ואני ממליצה על הסרט הדוקומנטרי הנפילה, שיש אותו ב-YES DOCO, אתה רואה שם את זולה בד, כשהיא בת 14, רצה, כמו מישהי שנושמת תוך כדי שהיא רצה, כמו שאנחנו נושמים כשאנחנו סתם יושבים על כיסא. זולה בד פורצת בסערה לתוך עולם האתלטיקה, משום שלמרות היותר רק בת 10, היא מצליחה לקבוע תוצאות מדהימות. בגיל 17 קובעת שיא עולם בריצת 5,000, משפרת בעצם את השיא של דקר, אבל איגוד האתלטיקה מסרב להכיר בהישג, משום שהיא התקיימה תחת שלטון האפרטהייד של דרום אפריקה. ואבא של זולה בד עושה הסכם עם הדיילי מייל הבריטי. הסכם שזולה לא הייתה מעורבת בכלל, הוא ייתן להם את הסיפור שלה בבלעדיות, הם יעזרו לו בזכות דרכון בריטי שיש לסבא של בד, לקבל אזרחות בריטית.
1: ואז היא תוכל להשתתף במשחקים האולימפיים.
0: במשחקים האולימפיים.
1: כולם מנצחים. ווין ווין.
0: ככה הוא ראה את זה. הוא קיבל 100,000 לירות סטרלינג. זולה בד מספרת שהיא קיבלה 20,000. אפשר כך גם ניקולה מזה מס וכל מיני כאלה לא נשאר לה מזה כלום. והם נוסעים לבריטניה, ושם האבא עושה את העסקה הזאת עם הדיילי מייל. ומה שקורה זה שהבריטים שונאים אוהבים את זולה בד, משום שהיא מגיעה משלטון האפרטהייד, וכל הקבוצות והגופים שקמו, שמוכים בכל רחבי העולם נגד האפרטהייד, פשוט איפה שהיא רצה, הם היו שם כדי לירוק עליה, לקלל אותה, להרים שלטים. היא הייתה מאוד מאוד מדויקת.

0: מדוכאת, אבל הריצה הייתה הכוח שלה. במקביל ביקום אחר, בלוס אנג'לס, בבית שלה, עוברת מרי דקר גם מסלול מלא רגעים לא פשוטים, משום שהיא ב-76 לפני המשחקים האולימפיים אליהם התכוננה, והייתה כוכבת ענקית בארצות הברית, צריך לציין, היא נפצעת, היא לא יכולה להשתתף. ואז מגיעה האולימפיאדה של 80, כשהיא בשיאה, וארצות הברית מחרימה והיא לא יכולה להשתתף. והיא מגיעה בגיל 26, כאמור, כאלופת העולם, כפייבוריטית, עם השיער הבלונדיני ועם הפרצוף הזה עם הביטחון, וכל מי שרצה עם מרי דקר מתארת אותה כבחורה מאוד תחרותית שלא בוחלת בשום אמצעי כדי לנצח. ובעצם העולם כולו, התקשורת כולה עושה בילדאפ למפגש הזה של דרום אפריקאית שרצה יחפה. בלי נעליים.
1: יחפה.
0: יחפה.
1: שוב, אנחנו בשנת 84, כן? לא בכלא ב-60. 84.
0: ככה הם רצו בדרום אפריקה. להרגיש את המסלול ברגליים. עכשיו היא בריטית, כן או לא. אתה יודע שהיא בקושי ידעה אנגלית. היא דיברה אפריקנרית בכלל. כשניסו לראיין אותה בבריטניה, היא ענתה כמו ילדה בכיתה ג' באנגלית. מגיעה זו לבת בת ה-17, לאצטדיון הזה בלוס אנג'לס, כשהיא סוחבת על הגב שלה את כל השנאה של כל העולם לדרום אפריקה. וכל האצטדיון כמובן רוצה את מרי דקר כאלופה שלו. והם מתחילה הריצה. רצות, רצות, רצות. כשלוש הקפות לקראת הסיום, זולה בד הופכת להיות המובילה, אבל מרי דקר מאחוריה בשביל הפנימי. ואז קורה שם איזשהו סוג של כמה אירועים, ופתאום אנחנו רואים את מרי דקר נופלת, מתגלגלת על הדשא ולא קמה. זולה בד לרגע מתבלבלת, מסתכלת, ממשיכה לרוץ. אחר כך כשהולכים ורואים את זה שוב, מבינים שהייתה שם התקלות ברגליים. אני בכוונה עוד לא מסבירה את זה עד הסוף. זולה בד מתחילה לחטוף קריאות בוז מטורפות מהקהל בקוליסאום. היא מאבדת את זה לגמרי. היא אומרת, שהיא פשוט, היא כבר לא ידעה איפה היא נמצאת. היא מסיימת מקום שישי שם בריצה, למרות שהיא הובילה. ומרי דקר לא מסוגלת לקום על הרגליים, נמתח לה שם איזשהו שריר כתוצאה מהנפילה. כשנפגשות ביציאה מהאצטדיון, אז באה אליה זולה בד, ילדה בת 17, אומרת לה, סליחה, אני מתנצלת. והיא אומרת לה, don't bother, אל תתרחי בכלל.
1: You can put your stories in a sack, miss, כמו שאומרים.
0: ואז במסיבת העיתונים שמתקיימת כמה שעות בלבד, אחרי שמרי דקר חוזרת מבית החולים, היא אומרת, זולה בד אשמה, היא הפילה אותי. עכשיו, תבינו, זולה בד הובילה בריצה. מרי דקר הייתה מאחוריה. היא הכשילה אותי, היא הפילה אותי, היא מאשימה אותה בהתנגשות. כשצריך לשים לב שבאתלטיקה בדרך כלל מוטלת על האתלטה עוקב האחריות להימנע ממגע עם הרץ המוביל. ובהתחלה, ההתאחדות האתלטיקה פסלה את הרעיון, פסלו בהתחלה את בד, את הדרום אפריקאית, בגלל ההכשלה. אבל כעבור שעה, אחרי שצפו שוב בריצה, הם ניקו אותה מכל אשמה, בעוד התקשורת האמריקאית כמובן ממשיכה להאשים אותה. העיתונות הבריטית הגנה עליה, האשימה את דקר. ובאמת האירוניה הזאת שדקר, שהיא הייתה אתלטית הנערצת על בד, בסופו של דבר מחסלת אותה נפשית לגמרי. ואגב, בסוף אותה השנה, מרי דקר נבחרת ההפסד המביש ביותר, או שיים, משהו כזה, אצל הילדי האמריקאים, בגלל האופן שבו היא אחר כך
1: התנהלה.
0: מהרה כל כך מהר להאשים את זולה בד, ולא להבין שפשוט הייתה שם תאונה. רק כדי לדעת, למי שמעוניין, זולה בד שנה אחר כך בגיל 19, שוברת את שיא העולם ב-5,000, בתחרות בקריסטל פלס, בריצה האהובה להשיא, שהפעם הפך לרשמי, נרשם בגאווה תחת דגל בריטניה, והיא חזרה לדרום אפריקה, בסופו של דבר, היא חזרה להתחרות אחרי שהוסר החרם על דרום אפריקה, אבל לתהילה שהיא הייתה בה, ולשיא, ליכולות שהיא הייתה לפני 84, היא לא חזרה, וגם מרי דקר היום לא מסוגלת לרוץ בכלל. עשו ביניהם מפגש בסרט הזה, זה היה מפגש מאוד טעון. ועדיין זולה בד היא כזאת משהו נורא תמים. דרך אגב, היא כל הזמן סיפרה שהיא לא היה לה מושג בכלל לאפרטהייד. אני לא יודעת אם להאמין לה או לא. עד עצם היום הזה אני לא בטוחה שיכולת לחיות בדרום אפריקה ולא לדעת מה זה אפרטהייד. אבל זה כבר שייך להיסטוריה, וזה סרט ענק וסיפור עצום.
1: אז זה סיפור עצום במשחקים האלה.
0: עצום ועצוב.
1: אם ככה מנסים לחפש את הספורטאי שייצג בצורה הטובה ביותר, גם את האמריקאיות וגם את המשחקים האולימפיים ב-84, זה קארל לואיס. קארל לואיס, כמובן גם הוא לא השתתף במוסקבה 1980.
0: קארל לואיס הגדול.
1: האגדי, מגיע ועושה בעצם הישג שלא נעשה פעם שלישית בלבד בהיסטוריה, פעם ראשונה מאז ג'סי אוונס,

0: ארבע מדליות זהב בסי, הדבר הכי יוקרתי, 100-200 רוחק ושליחים, שהוא מסיים עבור האמריקאים עם סי העולם היחיד שהיה על המסלול במשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס 84. ועם כל ההצלחה האדירה של קארל לואיס, אף אחד לא אוהב אותו. אף אחד לא מסוגלים לראות אותו. האמריקאים לא יכולים לראות אותו, לא, וזה כזה דיסוננס בין ההצלחה שלו כאטלט לבין האופי והאישיות שלו, וככה לשפוך עוד קצת אור עליו, אז אנחנו רוצים לעלות לקו הטלפון, את רוגל נחום.
1: שלום רוגל נחום.
2: היי, שלום, מה נשמע?
1: אז רק אני אספר עליך, רוגל גם בקריירה שלו החזיק שלושה שיאים ישראלים בעת ובעונה אחת, גובה, רוחק ומשולשת. החזיק בסי לקפיצה לרוחק, 7.96 מטרים, סי שהחזיק 20 שנה. סי ישראלי גם במשולשת שעדיין שריר וקיים, 17 מטרים ו-20, היה בשלוש אולימפיאדות וארבע אליפויות עולם. החסרתי משהו, רוגל?
2: נראה לי קצת יותר אליפויות עולם, אבל אני כבר בעצמי פתקתי לספור, יכול להיות שהוא כמה באולמות, אבל נפסיק.
1: אז קארל לואיס, ספר לנו קצת עליו עוד לפני המשחקים, זאת אומרת, איך הוא נבנה האטלט הזה?
2: קודם כל אני חייב להתייחס לסיומת של הדברים שאמרתם, שכאילו כולם לא אהבו אותו, ובעצם מהספוקאי מהשג הכי גדול, אז אני די, לי זה אף לא נראה ככה, כי יכול להיות שבארצות הברית לא אהבו אותו, אבל באירופה ובעולם האתלטיקה לדעתי מאוד מאוד אהבו אותו, ואולי אחר כך נדבר קצת על איזה סופר סטאר, הוא היה בכלל בעולם האתלטיקה בשנות ה-80 ושנות ה-90. אז קארל לואיס אמנם ב-1984, הוא היה בן 23, הוא באמת זכה בארבע מדליות זהב, כמו שהזכרתי, משווה את השיא המדהים של ג'סי אוונס, אבל כבר בגיל 19, ב-1980, הוא הפיל למשחקים האולימפיים במוסקבה, גם בקפיצה לרוחק וגם בשליחים 4x100, כמובן בגלל החרם של המערב על המשחקים במוסקבה, אז הוא לא השתתף, ושלוש שנים אחר כך, בגיל 22, התקיימה אליפות העולם הראשונה באתלטיקה, בעצם רק בשנת 1983, זה גם קצת מוזר לשמוע,
1: ממש.
2: אז רק אז התחיל המפעל הזה של אליפות העולם באתלטיקה, ובאליפות הזאת הוא כבר זכה בשלוש מדליות זהב, זה היה בהלסינקי, ובעצם אז אני חושב כבר שמו לב שיש איזה כוכב עולה חדש באתלטיקה העולמית, וכמובן מאז הוא עשה המון המון דברים, שזה התחיל בהמשר בלוחן ולסימר במדליות זהב, ואני זוכר, אני הייתי, אולי זה היה, אולי רק שנה אחר כך התחלתי להתאמן באתלטיקה, ובאמת לא ידעתי שום דבר על אתלטיקה, אבל הדבר הכי שידעתי שיש מישהו שקוראים לו קארל לואיס. אני לא חושב שהיה אדם בעולם שלא ידע מי זה קארל לואיס, כי כשאני התחלתי להתאמן באתלטיקה, לא התעניינתי בכלל בענף הזה, כל קרה במקרה, אבל את קארל לואיס הכרתי וידעתי מי זה, וצפיתי בו במשחקים האולימפיים ב-84, וזה היה מאוד מאוד מרגש, בכלל עבורי, אם אני יכול להגיד על ספורטאי שהוא היה התגלות המצוינות, זה היה קארל לואיס, הוא היה אליל של כולם, אני חושב, בתקופה הזאת.
0: יכול להיות, רוגל, שבגלל שבאירופה ובשאר העולם לא הכירו את קארל לואיס כמו שהכירו אותו בארצות הברית, יצא הפער הזה בתפיסה בין קארל לואיס האמריקאי של האמריקאים לבין קארל לואיס האתלט האדיר, כי בארצות הברית מה מדברים? שמסתכלים אחורה אומרים תראה אותו לפני המשחקים האולימפיים, באה אליו קוקה קולה אמרה בוא אנחנו מציעים לך עסקה, הוא אמר לו תודה אני אחרי המשחקים האולימפיים יהיה שווה יותר, הם הציעו לו לשחק בסדרות טלוויזיה, הציעו לו כל מיני קבוצות ב-NFL, ב-NBA.
1: כן, מדברים על זה שהוא היה מאוד רהבתן, שהוא נהג ב-MW, בנה לעצמו בית יקר, הוא היה כזה...
2: אבל מה שאתה אומר, מה שאתה אומר עכשיו, מה שאתה אומר עכשיו, אז אולי נשמע כארוגנטי ושחצני והיר, אבל אני חושב שזה בדיוק איך שספורטאים מתנהגים היום. ספורטאים היום יודעים למנף את השם שלהם, את המוניטין שלהם, להפוך אותו למותג. קארל לואיס זיהה את זה כבר בתקופה הזאת, ככה אני עכשיו, אם מסתכל אחורה, ככה אני מנפח את זה.
0: אבל זה פשוט...
2: הוא ידע מה הולך להיות שווה. ותשמע, הוא צודק, הוא עושה את הקריירה שלו ב-1997, ששנה קודם הוא זכה בזהב רביעי ברציפות בקפיצה לרוחק.
1: שאני הייתי באצטדיון וראיתי אותו קופץ באטלנטה.
0: יכול להיות שבפרספקטיבה של 2019, אם קארל לואיס היה חי ב-2020, נקרא לזה חי כספורטאי, אז היום הוא היה... אתה יודע...
1: לא סופרסטאר, הוא היה סופר סופר סופרסטאר.
0: אז, השמה שלו כשחצן, כארוגן,

0: גרמה לקוקה קולה לא לנסות לחדש איתו את החוזה אחר כך.
1: אפילו נייקי.
0: כן, נייקי הורידה אותו. עכשיו, זה הזיה, זה ספורטאי על, שחברות מסחריות שחיות על ספורטאים כאלה, אומרות, לא תודה, אנחנו לא רוצים אותך. משהו שם לא עבד ביחסים הבין אישיים שלו עם החברות האלה לפחות.
2: יכול להיות, אבל מכיוון שזו הייתה תקופה שלא היו רשתות חברתיות ולא היה אינטרנט ולא היית חשוף בכלל למידע מהסוג הזה שאתה מדבר עליו, באירופה הוא היה סופרסטאר, הוא היה ממלא אצטדיונים. היה באותה תקופה לא היה את הסרב מה שנקרא דיימונד ליג, היה סרב שקוראו לו סרב הגרנד פרי, הוולט קלאס, ציריך, ברלין, היו כמה תחרויות. קרן הוא היה ממלא את האצטדיונים האלה, לא משנה מה היה הבא, מספיק שאתה מביא אותו, הציון מלא פול האוס. הוא ידע מה הכוח שלו באירופה, ואירופה הייתה יותר חזקה, כנראה, מבחינת הכסף, מארצות הברית, ככה אני מסתכל אחורה.
1: היה גם, זה באמת תקופה כל כך אחרת, גם יש את הסיפור על דיילי תומפסון, שניצח בקרב 10, למחרת היום שמייקל לואיס, שקארל לואיס ניצח ב-200, ערב מאוחר יותר, דיילי תומפסון מנצח בקרב 10, והוא חושף חולצה שכתוב עליה, האם האתלט השני בטבעו בעולם הומו.
0: אחרי דיילי תומפסון? זה האתלט השני בטבעו בעולם, כאילו?
1: כן, כן. כלומר, הוא האשים את קארל לואיס שהוא הומו, כאילו שזה משהו ש... אבל אז,
2: משום... כמובן שזה לא יכול להיות לקרוא היום, כי את יודעת, כל הארגונים וכל...
1: אתה רואה מישהו היום מעיז להרים חולצה כזאת, בכלל כל התפיסה, בגלל שהוא היה כזה גנדרן, אז זה גרר טענות שאולי הוא הומוסקסואל או ביסקסואל, והוא שם פס על כולם, גם הוא עמז דרך אגב, אני עושה מה שאני רוצה, ואני לא שואל אף אחד.
0: אין לי גבולות, אני גם לא...
1: תבינו את האטמוספירה של התקופה ב-84, שדיילי תומפסון מראה חולצה עם כיתוף כזה, זה פשוט... אי אפשר לתפוס את זה בכלל, ויחד עם זה, באמת הדיסוננס הזה, שלא ידעו אז, שלא ראו את ה... תחשבו על היום על יוסיין בולט, עם כל הפוזות והשואו-אוף, כן. ולידו קארל לואיס נראה לי ממש...
0: מה זה, איש מופנם?
1: ממש מופנם, בדיוק.
0: רוגל, במילה על קארל לואיס האתלט, מה ייחד אותו, מה הפך אותו לכזה גדול, נקרא לזה, הוא אמר שהוא אהב יותר לקפוץ מאשר לרוץ, אבל הוא היה טוב בשניהם.
2: נכון, תראה, כשהוא התחיל את הקריירה שלו, הוא התחיל יותר כקופץ. כמובן שכדי להיות קופץ רוחק ברמה כזאת, אתה חייב להיות גם ספרינטר אדיר. אבל הוא גם גילה שהוא לא רק ספרינטר אדיר בשביל להגיע לשיא מהירות מסוימת, אלא הוא גם יכול לרוץ 100 ו-200 ברמה תחרותית. אתה יודע, הוא גם החזיק בשיא העולם כמה פעמים. אבל אין ספק שזה היה אתלט על, גם מבחינת המבנה גוף שלו, הוא היה גבוה. רזה, לא אתלט כבד, הוא היה מאוד חזק, היה מאוד טכני בריצה שלו, עם כוח מתפרץ אדיר, וזה בא לידי ביטוי במיוחד בקפיצה לרוחק גם, וגם האופי שלו, כל מה שדיברנו עכשיו, האופי הזה שהוא פותח האמין בעצמו, אנחנו יודעים היום, בפרספקטיבה לאחור, היום אנחנו יודעים כמה הצד המנטלי עבור ספורטאי הישג ברמה הזאת הוא קריטי, והוא, אני מניח שבתקופה היא הוא לא השתמש במנטור, הוא יכול להיות אולי מנטור של כל אדם בעולם, הוא לא השתמש במישהו שיכוון אותו, והוא פשוט זה היה אצלו בילט אין בפנים, אני חושב שזה אחד הצדדים החזקים שלו, האמונה הזאת בעצמו, הוא הלך עם המאמנים שלו לאורך כל הדרך, שזה גם כן משהו מאוד חשוב, ללכת עם מאמנים ולהאמין בו, יחסים מאוד חשובים בין אתלט למאמן,
1: ניצח את המאה מטר אחרי שהוא היה צריך לצמצם שם פער ועשה את זה בצורה מדהימה וניצח שם בפער עצום 20 מאיות.
2: וגם אני חייב לומר, גם לא דיברנו, אבל ב-1991 התקיים אולי הקרב הענקים הכי גדול, לא אולי, התקיים קרב הענקים בקפיצה לרוחק, זה ביום שבו פאול שבר את העולם של בוב בימה וקפץ 8.95, אבל היה שם הקרב מטורף בינו לבין קארל לואיס, ושניהם שם, לואיס אגב, היא ממוצע בקפיצות של 8.87, שזה משהו שזה בלתי יתאר, חמש קפיצות ממוצע של 8.87.
0: והוא הפסיד.
2: אבל לא רק שהוא עשה, לא רק שהוא נתן את הופעת חייו בקפיצה לרוחק, הוא באותה אליפות גם שבר את השיא העולמי ב-100 מטר, אחרי שהוא זינק אחרי כולם, הוא הגיע ממש מאחור, ופשוט אתלט על.
1: כן, קארל לואיס הוא לא ספק הכוכב הגדול של המשחקים האלה, שהיום מדורג חמישי בטבלת זוכה מדליות הזהב במשחקים האולימפיים עם 9 מדליות.

0: אז עדיין שם למעלה, בצמרת. רוגל נחום, תודה רבה.
1: היה? כן. תודה רבה לכם. אני רק אגיד שהיה מעניין לראות אותו היום עם בולט. כאילו באותה תקופה, איך זה היה מסתדר, כל המאצ'אפ הזה.
2: ג'ורדן ולברון גרסת האתלטיקה.
0: בדיוק. תודה רוגל.
1: תודה רבה, להתראות.
0: טוב, עכשיו באופן די אירוני, המשחקים בלוס אנג'לס שהוחרמו כאמור על ידי המדינות של הגוש הסובייטי, היו למשחקים, בעצם המשחקים הראשונים שסין הגיעה למשחקים, נבחרת מלאה ומשמעותית שמנתה 216 ספורטאים. כמובן שכל זה 24 שנים לפני שהיא כובשת את פסגת טבלת המדליות בבייג'ין, במשחקים האולימפיים. קח את זה טיפה ככה לרקע, הם בעצם הרפובליקה העממית של סין, כמו שהיא נקראת, היא השתתפה לראשונה במשחקים האולימפיים בהלסינקי ב-1952.
2: מה, שם ספורטאי אחד? מה זה היה? זה היה ממש...
0: הוא לא הצליח אפילו להגיע, הגיע, רק אחד הצליח להתחרות.
2: לא עבר מוקדמות.
0: לא היו טיסות ישירות, ועד שהם הסכימו להגיע וכו'. בקיצור, אי אפשר להגיד שהם באמת השתתפו, והיה סיפור שלם בעצם בין הרפובליקה העממית של סין לבין הרפובליקה הסינית, מה שנקרא טייוואן, מה שבסופו של דבר הוועד האולימפי הבינלאומי החליט לתת לזה את השם טייפי הסינית, שזה מה שהביא בסוף לפשרה שבזכותה הסכימה הרפובליקה העממית של סין להגיע למשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס, וזה סלל את הדרך. והיא מגיעה, כמו שאמרתי, במלוא תפארתה עם 216 ספורטאים למשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס, ומסיימת שם במקום הרביעי בטבלת המדליות, עם 32 מדליות ביניהן 15 מזהב, והרבה מהמדליות זהב האלה הן בזכות ענף ההתעמלות, התעמלות המכשירים. 11 מדליות, מתוכן 5 מזהב, הגיעו בהתעמלות המכשירים, הרבה הודות לנסיך ההתעמלות, הלו הוא לי נינג, שלום לאילן גזית.
1: מה נשמע מירי?
0: מצוין, פרשן ההתעמלות של ערוץ הספורט כמובן. אז יכול שהשם לי נינג, אתה יודע, הוא מצלצל מוכר למי שזוכר מישהו אף באצטדיון בקן לציפור בטקס הפתיחה של המשחקים האולימפיים בבייג'ין 2008, מי שהצית את האש האולימפית, זה היה לי נינג. אבל בעולם ההתעמלות הוא שם שהביא אותו הרבה יותר.
1: אין ספק. לי נינג... בעצם נגלה לעולם ההתעמלות בשנת 1983, כשנה לפני המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס, ואני חייב לספר שזאת השנה שבה אני הייתי באליפות עולם כמתעמל, באליפות עולם בהונגריה, בבודפשט.
0: אתה ולינינג.
1: אנחנו היינו, הוא אגב נולד בשנת 1963, כמוני בדיוק, וזה היה פשוט מדהים לראות את המתעמלים הסינים, שבעצם זאת הייתה אליפות עולם הראשונה שלהם, לפני המשחקים האולימפיים. המשחקים האולימפיים ב-84 גם כן הייתה הפעם הראשונה שסין כמדינה השתתפה באולימפיאדה. ובין 80, כשהוא התחיל בעצם לייצג את נבחרת סין, כשהוא היה בן 17, בין השנים 80 ל-84, הוא כבר זכה במספר לא מבוטל של מדליות בתחרות בינלאומיות, גביע עולם וכאלו, אבל את הסימן הראשון לקראת הבאות קיבלנו ב-83 בבודפשט, שם הוא זכה עם נבחרת סין בתחרות הקבוצתית במדליית זהב, והשיג לעצמו עוד 3 מדליות במכשירים הבודדים, ואנחנו ידענו שהנה יש כבר מועמד כמעט ודאי להתחרות על הכתר בלוס אנג'לס.
0: אז בעצם הוא מגיע לפבליון, לפבליון של UCLA, מגיע ויודע שיש לו פייט גם עם היפנים.
1: בהחלט. תראי, למעשה, המשחקים האולימפיים כאילו היו אמורים להיות משחקים אולימפיים יותר קלים עבור הסינים, היפנים והאמריקאים, כי הבלוק הסובייטי לא השתתף, בעיקר אני מדבר על המתעמלים הרוסים, דיפיאטין, בילוזרצ'ב, כל החזקים האלו, והמזרח גרמנים שהיו גם כן אשפים, הם לא הגיעו להתחרות בגלל החרם שהיה, אבל הייתה שם תחרות נהדרת, תחרות קשה מאוד, כי הייתה את הנבחרת האמריקאית, נבחרת החלומות עם מיץ' גיילורד ופיטר וידמר ואחרים, אבל הגיע לינינג, ויחד עם נבחרת סין, פשוט היו מדהימים, הנבחרת הסינית הייתה פשוט מדהימה.
2: מה ייחד אותם, אילן? מה מייחד את לינינג? מה מייחד את הסינים, שלא ראינו אותם עד אז בעצם, בהתעמלות שלהם לעומת מה שהיה לשאר העולם?
1: תעודד, הסינים הביאו משהו אחר לגמרי, הם הביאו סגנון חדש. אנחנו היינו רגילים לראות את הרוסים האלגנטיים והארוכים עם התנועות המקסימות שלהם, והיפנים

0: החתוליים והגמישים. ופתאום הגיע לינינג כזה עם סגנון אחר מיוחד שכלל את כל המרכיבים שדיברתי עליהם כעת, ובתוספת מקוריות ווירטואוזיות שלא נראתה קודם לכן. ואז באמת הוא כבש את מקומו כאחד המתעמלים הגדולים בעולם, והפך להיות אהוב הקהל. לא סתם קראו לו נסיך ההתעמלות. אני זוכר את עצמי כמתעמל, כצופה בביצועים שלו באולימפיאדת לוס אנג'לס, זאת הייתה חוויה בלתי רגילה, חוויה צפייה בלתי רגילה. כל עולם ההתעמלות עמד על הרגליים בסיום התרגילים שלו, כולם חיכו לראות מה הוא הולך להביא. הוא הביא פתאום אלמנטים, בוא ניקח את מספרות התומאס מהסוס, מסוס מוחות,
1: כן.
0: אז הוא הכניס אותם למקבילים. והכל היה מבוצע בזריזות ובגמישות, משהו שהרכיב...
1: נזכיר שהוא בלוס אנג'לס, אילן, קיבל 10, זה הציון המושלם על תרגיל הקרקע,
0: כן,
1: וקיבל
0: כן.
1: גם 10 מושלם בסוס הסמוכות, אבל הוא חלק את המקום הראשון עם וידמר האמריקאי,
0: כן.
1: וגם בטבעות הוא זכה בזהב, גם כן. את הזהב הזה הוא חלק דרך אגב.
0: כן, אבל בקרב רב הוא סיים במקום השלישי.
1: רק במקום השלישי, כן.
0: ואנחנו הרגשנו, כאילו, אנשי ההתעמלות שהוא באיזשהו מקום הוא קופח, בגלל השיפוט הביתי, so called, של האמריקאים, ואיכשהו קוז'י קושיגן היפני התברג שם והצליח לקחת את המקום הראשון. אבל לינינג היה הכוכב של התחרות הזאת, ועם 6 מדליות אולימפיות, ואם ניקח גם את המדליות שלו באליפויות העולם השונות, שזה 11 בסך הכל, אז לא פלא שהוא הפך לאליל.
1: כן, הוא גם היה בעצם הספורטאי שזכה בכי הרבה מדליות במשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס.
2: 6 יש לו, לא?
1: זאת אומרת, 6 מדליות, 3 זהב, 2 כסף ואחת מארד. אז הוא היה מספר אחת במשחקים האלה. אחר כך מתעמלת אחרת, זאבו. אבל יחד עם זה, אחר כך הוא מייסד גם, הוא הופך לאחד מעשירי סין. הוא מייסד את מותג בגדי הספורט המפורסם שלו ב-1990.
2: עם השם המקורי לינינג.
1: כשהוא ספורטאי ב-26 בסך הכל.
0: זה היה מותג נעליים בכלל בהתחלה, ואחר כך זה הפך להיות מותג הלבשה.
2: כמה מתעמלים אתה מכיר, אילן, בתור אחד שעוקב אחרי התעמלות המון שנים, שהצליחו למנף את ההצלחה שלהם להצלחה עסקית כזו?
0: מעטים מאוד. רוב המתעמלים שהצליחו למנף את הענף הזה, את המקצוע שבו הם התעסקו כל השנים, לתרגם אותו לכסף, הם כאלו שעשו את זה מתוך פרסומות וכאלו, אבל לינינג ממש מנף את זה בתחום העסקי, והיום הוא בין 500 האנשים הכי עשירים בסין.
1: תקשיב, לפני 3 עשורים, עודד, להיות ספורטאי שמרים מותג, זה לא כל... אתה יודע, אנחנו היום רואים את זה כמובן מאליו, כל אחד ממציא לעצמו מותג, מפרסם אותו באינסטגרם ובזה ובזה. אז זה היה דבר מאוד מאוד חדשני, ובטח תחשוב על זה בתוך סין, שהיא לא, אתה יודע, המדינה הכי משוחררת הייתה, וגם לא עד היום. וזה הרבה גם דרך אגב בזכות כל מיני רפורמות שנעשו אז בסין, אבל הוא באמת הופך לענק. יש לו היום, תיכנס לאתר של לינינג, יש לו הלבשה, נדמה לי, הכל, אילן, מי נעליים, הכל.
0: זאת החברה השלישית בגודלה בסין אחרי נייקי ואדידס, ובמרחק קטן ממש מאדידס במחירות. מעבר לתחום העסקי, אז רק לציין ככה ש... את יודעת, יש את ה-All of Fame גם בהתעמלות, אז בשנת 2000 לינינג נכנס לרשימה המכובדת הזאת, ובצדק רב. באמת, אני מנסה לחזור להתרגשות שלי כמתעמל באותה תקופה. זה היה פשוט, זאת הייתה פשוט חוויה בלתי רגילה לראות את לינינג ואת חברו לנבחרת טונג פיי באים ופשוט כובשים את הענף הזה, שאף אחד לא הכיר אותם לפני זה.
1: אני מודה ש... אני סיימתי את חוויית ההתעמלות שלי בלוס אנג'לס 84 עם פוסטר ענק של מרי לו רטון בחדר שלי בבית. האמריקאית הראשונה שמצליחה לזכות בתואר הקרב רב, שלא מגיעה ממזרח אירופה, שהייתה מדהימה עם, אתה יודע, עם התסרוקת העגולה הזאת שלה, שקודם שהיא סיימה פס אקרובטי, השיער הסתדר לבול במקום, ואני מטלטלים הפרועים שהיו לי, אז אמרתי לעצמי, יואו, איזה כיף שהשיער שלה מסתדר ככה, בחיים זה לא יקרה לי.
0: אם היית מתעמלת אצל בלה קרולי,
1: זה היה קורה לי, אתה אומר, כן.
2: אילן גזית, תודה רבה. יש לי הרגשה שאנחנו עוד נדבר בפודקאסטים האלה, הרגשה מבוססת, אני חושב. תודה, אילן.
1: בטח שנגיע למונטריאול.
2: אנחנו נגיע אליו עוד. תני לי משהו מהעולם שלי, אפשר? קטן? תוך העולם האולימפי הזה הגדול שלכם?
1: עכשיו שאתה אוהב עולם אולימפי.
2: אני מאוד אוהב, את יודעת אבל שיש לי עולם...
1: בקיצור, אתה רוצה להקפיץ קצת כדורים.
2: תני לי קצת.
1: איזה צבע אתה בוחר?
2: גם ככה קשה לי. קשה לי גם ככה בתקופה הזו. אנחנו מדברים על 1984, עדיין לפני עידן המקצוענים, דיברנו על זה ש-1992 תגיע נבחרת ארצות הברית. אבל שחקני המכללות האמריקאים היו לא רעים בכלל.
3: ובמאי 84, 71,

0: אחת מהם מתקבצים במכללת אינדיאנה, תחת בובי נייט הגדול, מאמן מכללת אינדיאנה, אחד המאמנים הגדולים בהיסטוריה של המכללות. והם רוצים בסוף להיות 12. אני אקריא לך שמות של שחקנים שלא התקבלו לנבחרת הזו, אוקיי?
1: לא התקבלו.
0: לא התקבלו. קארל מלון, צ'רלס ברקלי, ג'ון סטוקטון וג'ו דומארס, אוקיי?
1: איך הם הגיעו לאנשהו, תגיד?
0: שחקנים שלמרות שלא הצליחו להגיע לנבחרת הזאת, התקדמו. שחקנים שכן הצטרפו לנבחרת, פטריק יואינג, קריס מלין, סם פרקינס, ועוד אחד, מיכאל ירדן.
1: מיכאל ירדן?
0: מיכאל ירדן, מייקל ג'ורדן, שהיום כמובן כל העולם מדבר עליו בגלל הסדרה The Last Dance, ויש גם חלק ב-Last Dance על,
1: שמדבר
0: על אולימפיאדה ב-84, ועל כמה שהוא ככה ראו אותו והבינו מה. אז אנחנו מדברים בעצם על מאי של מחנה האימונים שהוא מתקבל, ה-12, בקלות, מספרים, הוא בא זה היה על הפרוטוקול בלבד. מבחינתו, בובי נייט, שלא היה אחד שמתלהב בקלות, לא הבין מה הוא רואה. ואז הגיע הדראפט. לפני הדראפט, בובי נייט בא לג'נרל מנג'ר של פורטלנד, שהייתה לה את הבחירה השנייה, ידעו שהקים אולאז'ון הולך ראשון, ובחירה שנייה הייתה באוויר. אמר לג'נרל מנג'ר, תקשיב, תיקח את מייקל. אז הוא אמר לו, ג'נרל מנג'ר של פורטלנד, אני צריך סנטר. אז הוא אומר, אז תשים את מייקל כסנטר. רק תבחר אותו. פורטלנד לא בחרה, בחרה את סון בוי, מייקל ג'ורדן הלך לשיקגו, והסוף ידוע. אז ג'ורדן מגיע למשחקים האולימפיים, כמוביל של נבחרת ארצות הברית. עכשיו, היום זה נראה מובן מאליו, אבל נבחרת ארצות הברית ניצחה את היריבות שלה ב-32 הפרש. נבחרת מכללות. עכשיו, אותה נבחרת מכללות שיחקה לפני הטורניר עם כוכבי הליגה, הכוכבי ה-NBA. ולכולם היה ברור בכוכבי ה-NBA ינצחו אותם בקלות. לא. הם לא הפסידו אף משחק הכנה בדרך לאולימפיאדה הזו. הגיעו ללוס אנג'לס 84, נבחרת אדירה, אתם שומעים את השמות, אתם מבינים מעבר לג'ורדן מה עוד היה שם. יש פה שמות של שחקני NBA טובים שלא הוזכרו, אבל הם לא בקליבר של מייקל או של פטריק יואינג או של קריס מלין. ג'ורדן מוביל את הקלעים כמובן 17 נקודות ממוצע למשחק, מגיעים לגמר נגד הספרדים, מנצחים ב-32 הפרש, אחת הנבחרות הספרדיות הגדולות לפני עידן הזהב. מקום שלישי יוגוסלביה עם דרזן פטרוביץ' האגדי, רק מתקשים איפשהו דווקא נגד מערב גרמניה, ניצחון ב-11 פרש ברבע הגמר, משהו מוזר שלא ברור איך זה קרה. אבל זו בעצם הפעם הראשונה שאנחנו רואים את מייקל ג'ורדן בבימה המרכזית, נכון, שנתיים לפני זה הוא קלע סל ניצחון בגמר המכללות נגד ג'ורג'טאון, אבל מייקל ג'ורדן נחשף לעולם, הוא יחזור אליו שוב עם פטריק יואינג וקריס מלין ב-1992, נבחרת החלומות.
1: כן, אנחנו נזכיר ששוב, כמו שהציינו, שבעקבות המשבר הגדול, הם מחליטים בוועד האולימפיה הבינלאומי לאפשר גם לספורטאים שכן מרוויחים כסף על היותם ספורטאים, להיות חלק מהמשתתפים במשחקים האולימפיים, ובכך בעצם גם סוללים את הדרך לדרים טים המפוארת שתפציץ בברצלונה 1992. משחקים אולימפיים שאנחנו כמובן גם אליהם עוד נגיע.
0: ובעצם מייקל ג'ורדן, שזכה בזהב האולימפי ב-1984, זכה גם באליפות הראשונה שלו, בלוס אנג'לס נגד הלייקרס ב-1991, 7 שנים אחר כך. אמנם לא באותו מגרש, אבל כן באותה עיר. אז מייקל אוהב את LA, ו-LA אוהבת את מייקל. כל ארצות הברית אוהבת את מייקל.
1: כל ארצות הברית, גם אנחנו אוהבים.
0: נכון.
1: ושזה מחוץ לארצות הברית. אז המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס 84, ראינו שבעצם הביאו איתם המון, המון, המון תפניות משמעותיות, אם זה מהבחינה הכלכלית, ואם זה מבחינת הנוכחות הנשית, בוודאי מבחינת האתלטיקה, וגם בענפים נשיים נוספים שנכנסו, זאת באמת, אלה המשחקים האולימפיים שמציינים את העת החדשה עבור נשים כספורטאיות, בצורה מאוד משמעותית, והכניסה של סין, שאחר כך עוד תהפוך להיות שחקנית, כבר אז הייתה, ונהייתה עוד יותר שחקנית דומיננטית, בתוך עולם הספורט, בתוך העולם האולימפי.
0: אי אפשר לחכות, ל-2028, מעניין מה מכינים לנו בלוס אנג'לס שם עוד 8 שנים מהיום.
1: אנחנו רוצים להודות לכל מי שנתנו חלק, לאילן גזית, לרוגל לחום.
0: יקי דיין.
1: לך עודד אלפרין.
0: גם לליז חסון, כאן מאחורי הזכוכית, לך מירי נבור, ונתראה.
1: אנחנו נפגש בשבוע הבא, ואנחנו לא נגלה לכם עכשיו לאיזה שנה אנחנו ננדוד, אבל אנחנו מבטיחים לכם שיהיה מעניין.
0: כי עוד לא החלטנו, מירי.
1: למה אתה מגלה?
0: כשנחליט, אנחנו נגיע לשם. ביי ביי.

0: אני קופץ, מאושר.
1: פשוט התחלתי לבכות במים.
2: זו התוכנית הכי טובה שיכולתי לקבל.
3: מפעל הפיס, ICA וערוץ הספורט מביאים לכם את האנשים שמצאו בספורט את הדרך לקום מחדש.
4: המקום שאני מחייכת בו הכי הרבה זה כאן.
3: ריסטארט, מגזין חדש, שישי 12:30 בערוץ הספורט של ישראל.
5: חמש רדיו, הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
6: עולים לרגל, פרק מספר 262. שלום טל בן חיים.
7: שלום אבו היקר והאהוב.
6: שלום אור קנדיל.
8: שלום, שלום.
6: תקשיבו, אני עייף ברמות שאני לא יכול לתאר לכם. תשאלו למה.
7: עוד פעם אתה עייף.
6: למה אני עייף? למה אני עייף? קודם אני עייף תמידית.
7: הוא עייף עם מקצוענות.
6: באופי. מחזור... אימא לה היה לנו אתמול, מחזור באמת, באמת אדיר, אבל אתה באת בבלופיט במשחק, אתה חוזר, אתה צריך לראות את כל מכבי תל אביב באר שבע, אתה צריך להיות מקצוען, לא? אתה צריך לראות את ביתר ירושלים סכנין, שזה היה נקע בעיניים. פנייה למנהלת הליגה ולמשפצים, תראה כבר שסידרו את זה לקראת המחזורים הבאים, זה לא יהיה במקביל.
7: שאלה, למה לא המשחקים בראשון?
6: שאלה מצוינת, לא יודע.
8: אין לי תשובה לדבר
7: הזה. אנחנו עושים שער השבת עם שלושה משחקים. בלשון המתה, לא הכי מעניינים, ביחס לליגה הזאת, אוקיי, ביחס למחזור הזה, ואז אתמול, ארבעה משחקים ביחד, באותה שעה כמעט, משחקים של החיים.
8: עושים לך בכוונה.
6: עושים בכוונה, חפשים אותך. אז אנחנו באים לסכם את המחזור השלישי, הפנטסטי בליגה הכי מעניינת שיש, ותקשיבו, פתיחת עונה אדירה, אני לא אתן לכם כותרות, לא נתחיל כותרות, בואו נצטול לשאר לעניינים, ובראש ובראשונה...
7: זמננו קצר?
6: חס וחלילה, דבר כמה שאתה רוצה, ונפתח איך לא, עם ההצגה האדירה של מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע. מה זה היה? יתחיל כבודו קנדיל.
7: קדימה.
8: חייב לגוע בגבי קניקובסקי, אתמול ראיתי אותו, אבו, כאילו בא...
6: אני גם הולך, יאללה, הלכתי. מה יש לנו לעשות פה?
8: כאילו בא משחקן מהפרמייר ליג אתמול. הוא עושה הכל במגרש, הגנה, התקפה, הגול הראשון מתחיל ממנו, הגול השני מתחיל ממנו, השלישי מתחיל ממנו, והרביעי גם מתחיל ממנו. יש לו חלק בכל הגולים. איזה שחקן משמעותי, איזה כיף שהוא בקבוצה שלך, אתה רואה, אני בווייב שלי מרגיש שהוא, שנייה דור פרצקין, שנייה, לא צריך כל הזמן וזה, אתמול היה הרבה יותר מאוזן, לא חיפש רק את השאר ולצרף מקו שני, ועוד נקודה, מעניין מה עוד ניגע בה בהמשך, אבל מה יהיה עם עידו שחר עכשיו, שגבי כל כך משמעותי, יש כאלה שיגידו, אולי יחפש לעשות איזה מעבר ברגע האחרון, אבל בוא נראה מה יהיה.
7: אני חושב שגם לפני, לגבי עידו שחר, בסוף עידו שחר יושב על השחקן, על הטיקט של דור פרץ. שחקן שבין הקווים, הוא לא השחקן ששדרג את המשחק, דיברנו על גבי כמה שהוא משמעותי בקטע הזה. הוא השחקן שמגיע מקו שני, הוא השחקן שמנסה לייצר מספרים בכל מחיר, כי זה בסוף הטיקט שלו. עוד פעם, אמרנו, עידו שחר, הוא לא השחקן עכשיו שיעזור למכבי תל אביב לעבור בבילדאפ, הוא לא יעזור להם לעבור משליש ראשון לשני ולא משני לשלישי. עכשיו, אם אתה יושב על הטיקט של דור, אי אפשר שיהיו שני שחקנים כאלה בקישור. כי אתה צריך בסוף בקישור שחקני כדורגל שעוזרים למשחק השוטף של הקבוצה.
8: אבל יגידו לך, הוא נתן שנה שעברה דו ספרתי.
7: נתן שנה שעברה דו ספרתי, אוקיי, אבל עדיין, כשאתה בונה שלישיית קישור באמצע, במיוחד לקבוצה שרוצה לרוץ עד הסוף, אתה צריך לבנות שלישייה מאוזנת. בעיניי, גם שנה שעברה אמרתי את זה, ברגע שדור משחק ביחד עם עידו שחר, זה לא שלישייה מאוזנת, תסכים איתי.
8: נכון, אבל...
7: ואחת הסיבות שסיסוקו נראה כל כך טוב אתמול, אוקיי, אני חושב שסיסוקו אולי השחקן הכי טוב של מכבי תל אביב אתמול ביחד עם ורלה, זה בגלל שהיה את האיזון הזה שגבי הביא, כמו שנגעת בו.
6: אז לפני שנצטור באמת לגבי ולסוקו ולכולם, אתם הופתעתם עם מכבי תל אביב אתמול? הייתה איזושהי הפתעה?
7: אני כן.
6: תסביר.
7: אני אסביר. קודם כל, מכבי התחילה את העונה טוב, עם ניצחון סופר משכנע על הפועל באר שבע באלוף האלופים בטרנר. נכון. ואז יצא לקמפיין אירופי.
6: מזעזע, אה?
7: לא יודע מזעזע, כי הם עוד איך שהוא התחילו, אתה יודע, משכנע מול שריף.
6: היו צריכים לעבור, היותר טובים עם הבולגרים ויותר טובים עם השוויצרים.
7: כן, ועדיין, אני אומר, מכבי תל אביב, אתמול, הפתיע אותי מאוד, ושפו גדול לקני מילר, ושפו גדול לכל הארגון הזה שנקרא מכבי תל אביב, אתה יודע, אנחנו באנו משם, אוקיי? אז בעיקר אני, קנדי לא, אתה יודע, שחיק מכבי חיפה, לא, שחיק בעוד מקומות, אני, עיקר הקריירה שלי ואיפה שאני מזוהה, זה מכבי תל אביב, אז כל הזמן אומרים, כמה אני קל לי לפרגן למכבי, מצד שני, גם בעונה שעברה...
6: כל הקיץ פירקת אותם, אמרת, תקשיבו, לא באתם מוכנים, לקחתם לכם זמן, לקח זמן. מכבי תל אביב נבנתה לאט מאוד העונה, זאת אומרת, ההגעה של גבי...
7: נכון.
6: הגיעה מאוד מאוחר.
7: אני אומר, איך יכול להיות? מה זה איך יכול להיות? יכול להיות, וראינו את זה אתמול.

0: אבל צריך להוריד את הכובע באמת בפני הארגון הזה, ובפני המאמן קני מילר, שבו צריך להגיד את האמת, לא רצו שהוא יהיה מאמן מכבי תל אביב, הוא לא היה הבחירה הראשונה שלהם בלשון המעטה. איך הוא לקח את מכבי תל אביב? מפורקת אחרי ההדחה מאירופה, ללוגנו. זאת אומרת, אני וקנדי שחקנו במכבי תל אביב, יודעים שלעשות קונפרנס, זה האובייס שבאובייס, וזה גם לא מספיק טוב.
1: אבל אני חושב שהצוות המקצועי גם עזר לו רצח, כי אם גבי קניקובסקי לא...
0: נכון, אני אומר, קני מילר, אני מתכוון לכל הצוות של מכבי תל אביב, ובמיוחד דיברתי על מכבי תל אביב כארגון, ואחרי הדחה כזאת כואבת, ואחרי מכה כזאת קשה למכבי תל אביב, שאנחנו יודעים שהתקציב שלה מאוד גבוה, והיא חייבת להיות בשלב בתים של אירופה, מביא קני מילר את מכבי תל אביב לשלושה מחזורים ראשונים, נותנים 12 גולים, מקבלים רק שלושה, מאזן שערים של פלוס 9, שלושה ניצחונות סופר משכנעים, והפיק היה אתמול שמגיעים לטרנר.
1: נוח
0: מול להם. הקבוצה האלופה, שהדיחה את הכוכב האדום.
1: נוח להם מול באר שבע, נוח להם, אני מרגיש...
0: ועושים קונצרט של כדורגל, של להוריד את הכובע, ובאמת אין לי מה להגיד, גבי, נגעת בגבי, באמת, הוא אמר, באמת, אני מסכים עם כל מה שהוא אמר, שכאילו הגיע שחקן מהפרמר ליג, טופ פרמר ליג, אוקיי? לא קריסטל פלס. טופ פרמר ליג הוא היה נראה אתמול, גבי, וכמה שהוא השפיע על המשחק, אבל, ועוד דבר, צריך להגיד, כל הכבוד למיץ' לג'ק, ובכלל למכבי תל אביב כמועדון, למה? לא פשוט להודות בטעות, קנדי.
1: לא פשוט.
0: לא פשוט.
1: ותראה את מיץ', אפס אגו, שילם עליו על גבי, נתן לו יותר שכר ממה שהוא רצה לפני שיצא.
0: לא, השכר הוא בדיוק אותו שכר. אני יודע שזה בדיוק השכר שגבי רצה, לפני שהוא יצא לפרנץ ורוש. אז השכר הוא לא אירוע, כי בסוף הוא נתן לו את אותו שכר, זה אותו דבר. הטעות הזאת, ולהודות באגו, ולהוריד את האגו, עלה 3 מיליון יורו. לא פשוט, וגם על זה מגיע למכבי תל אביב תקרית.
2: יפה, אז גבי קניקובסקי, מה שעשה אתמול למכבי תל אביב, ונתחיל איתו, כי באמת זה זעק לשמיים, זה... איך אמרת את הקנדיל? הוא היה מעורב בכל שער, בכל מהלך. מכבי תל אביב הגיע אתמול ל-13 בעיטות למסגרת של מרציאנו. יש תחושה שכמעט בכל מהלך שמכבי הגיע למצב לתוך השער, גבי היה מעורב גם ברמה של השער הראשון. שהשער הראשון מבחינתי הוא מופתי, כי הוא זה שפתחת את המהלך הזה בלי לגעת בכדור. וזה גאוני וזה אפילו סמלי לראות איך גבי קניקובסקי הצליח, א', לחבר את הקבוצה, לחבר, סופר גלו של מכבי תל אביב.
0: מה, הוא עשה איזון לחבר, באמצע, זה לא
2: לחבר מועדון, כאילו. לחבר את סיסוקו לאירוע, לעזור לדור פרץ באירוע, וכל האירוע הזה מתנקז על הקטן הזה שנהיה, אני לא יודע אם לקרוא לו פליימקר, כי הוא לא פליימקר פאר אקסלנס, אבל סוג של משהו...
0: כן, הוא הרבה יותר 8 מ-10.
2: שמחבר את כל המערכים של מכבי תל אביב.
0: ואגב, מדברים על גבי כל הזמן, על כמה הוא טוב בהתקפה. אתה ראית אותו אתמול בחילוצי כדור, במאבקים, וכן, אתה אומר, הקטן הזה, כמה שהוא קטן...
2: כושר גופני מפחיד.
0: עזוב את הכושר, בוא תוציא לו כדור מהרגל באימות.
2: כן?
0: באימות, שהוא שם את הג'ק עכשיו, שהוא נראה לך עכשיו איזה קטן.
1: הוא מתה מאוד, מתה מאוד.
0: אין מתה כזה, על הכדור ונגד הכדור, גבי קניקובסקי, באמת האיזון שהוא הביא למכבי.
1: וגם כושר גופני חריג, שלכל מאבק שיש לו, הוא בא יותר פרש מהשחקן השני. ועכשיו, אם אני צריך לגוע בבאר שבע, אחרי שוונטורה נפצע,
2: בן כך... תכף נגיד לבאר שבע, בן כך על מכבי תל אביב עדיין, וגבי באמת מחבר אותה בצורה מאוד מאוד יוצאת דופן. דיברת על קני מילר, רציתי לפתוח עם קני מילר, אבל נגיד, תקשיבו, קני מילר, הוא מאמן בתחילת דרכו, צריך לזכור את זה. הוא מנצח את רן קוז'וק בגמר גביע, הוא מנצח את רן קוז'וק באלוף האלופים, והוא מנצח את רן קוז'וק אתמול בנוקאוט של החיים. עכשיו, אני יודע כמה אתה מחזיק מרן קוז'וק, וכולנו מסכימים, המאמן הישראלי,
0: הטוב בליגה,
2: ובא קני מילר ונותן לו נוקאוט אחד אחרי השני, ובוא, יש פה איש מקצוע, מאוד מאוד מרשים בסופו של דבר.
0: מאוד מרשים.
2: עכשיו, בוא נדבר על עוד מישהו. ג'יימס טאווניר, כולם דיברו עליו, על המגן הזה. אני אגיד לך מה אני ראיתי. אני ראיתי שחקן, בן 35, בהופעת בכורה, שהוא פליימקר ממתת המגן הימני.
0: שלא עשה משחק גדול, ועדיין אתה רואה בכל פעולה שלו, בכל מהלך, כמה הוא דיליגנט וכמה הוא איכותי.
1: הנגיעות הרכות האלה מהאוויר, שהוא נוגע לאמצע חלש, והוא מבין את המשחק והכל, אבל טל שאנשים פה קצת, אתה יודע, עשו עליו בילדאפ מוגזם, הוא לא יביא את המספרים של רנג'רס פה. הוא לא יביא, הוא לא יביא את המספרים.
0: הוא לא יביא את המספרים.
2: ב-35, אבל היה
1: כדי לראות
0: כאן... שיביא חצי.
2: איך הוא מכוון?
1: זה מה שאמרתי, אם הוא מביא את המספרים כמו של רביבו, זו עונה מטורפת מבחינתו.
0: בדיוק, לא צריך מעבר.
2: שמת לב איך הוא מכוון? את מכבי תל אביב? זאת אומרת, בלי לגעת בכדור. אתה רואה אותו מצביע לגבי צן ימינה, מקביע דורטן שמאלה, מדברים סיסוגרו,
1: אתה רואה את זה על המשחק הראשון, אתה רואה כמה זה, יש לו, אתה יודע, איזה כיף שמאמן שלך, שאתה מכיר, שיחק איתך, מביא אותך, תחשוב עכשיו, תעל עכשיו מאמן ומביא אותי, יודע איזה ביטחון אני בא, אתה יודע איך הוא בא, עכשיו, לא שחסר לו ביטחון, אבל שאתה בא עם מאמן שהביא אותך, נותן לך את כל הקטע, הרי זה ידוע שאם הוא לא... אחד לפני מת, הוא פותח. הוא משחק. יש לך ביטחון, אתה יודע שכל פעולה, מאמן שהביא לך, נותן לך את הגף שלך, אתה רואה כבר מההתחלה, מהידיים, שחקן שבא בהתחלה, אני באתי מכבי חיפה, חודשיים ראשונים הייתי אילם. שבא מישהו ונותן לך ביטחון, נותן לך את הגב, לא שמסי לא נתן לי, שלא עכשיו זה, אבל... זה
0: נתן לך כמה שהוא יכל.
1: כן.
0: למסי עצמו... לא היה את הקרדיט לתת לך.
1: אבל משמעותי, אתה רואה, גם יש עוד פיגורה במגרש, פתאום מכבי נראית לי אחרת, יש להם פתאום זה, ופתאום גבי, ופתאום דור, ופתאום נראית.

0: שירים יותר עוצמתיים, ויש לי הרבה חברים שאוהדי הפועל, אמרתי להם שגבי זה השובר שוויון של הדרבי, וברגע שגבי בא, הם הופכים להיות אנדרדוג בוודאות. אני יודע שאתה הולך עם הפועל בדרבי הבא.
1: אני...
2: רגע, רגע, רגע. תחלתי את זה לסוף, חכה.
1: קודם כל, הולך עם הפועל, זה מילים גדולות. אני אף פעם לא הולך עם הפועל.
2: הוא לא הולך עם הפועל.
0: לא, בדרבי.

0: עם כל הכבוד למכבי תל אביב, ורק עכשיו דיברנו כמה דקות ראשונות של הפוד, על כמה כבוד יש למכבי תל אביב, מכבי תל אביב פנטסטית, אני מסתכל על הפועל תל אביב. זה מוות להגיע נגדם למצב. לא לתת להם גול.
1: זה מה שאמרתי,
2: נגיע, נגיע, נגיע.
1: אמרתי שהוא מזכיר לי טיביץ', לא, הוא ברדה באיך שהקבוצה עומדת, בזה שכל השחקנים נראים פה, ומי שנכנס נותן, ומי שנכנס עושה, ופיבה נכנס חילוב ועושה בישול, ופתאום פותח קוקו וקוקו, זה מפלצת, ראינו אותו, לא החזקתי ממנו ככה בעונה שעברה, פתאום אני רואה מפלצת, ליידנר בכושר C.
0: וואו, ליידנר.
1: אבל נחזור להפועל, מה שנגיע להפועל.
2: נגיע להפועל. בעונה שעברה, ורלה היה השחקן הכי מפוזר במכבי תל אביב.
0: אחת מהתנועות של איתי.
2: כן?
0: זה תנועה של איתי, אתה יותר מדי זמן עם איתי.
2: אוי ואבוי.
0: נכון, תאשר אותי.
1: קושי?
0: זה תנועה של איתי.
2: כן?
0: קשרתי את הידיים. בעונה שעברה.
2: קשרתי את הידיים. בעונה שעברה ורלה...
0: שאתה תתחיל לעשות פאפאפאם.
2: בעונה שעברה ורלה היה שחקן כנראה הכי מברודה במכבי תל אביב. אתמול ראיתי את אחד השחקנים הכי תכלס במכבי תל אביב.
1: המונדיאל עשה לו טוב.
2: בדיוק מה תלהגיד. יש תחושה שהמונדיאל עשה לו מאוד טוב. גם המונדיאל
0: וגם עם קני מילר, לא עם קני מילר, בכלל, באופן כללי, מאז שלזטיץ' הלך, כי לזטיץ' צריך להגיד, די סירס אותו. אבל אתמול אמרתי משפט בפוסט גיים, שאני חושב שמאז מילסון, מה זה אני חושב? אני בטוח. מאז מילסון לא היה כנף במכבי תל אביב. שנייה, לא, תקשיב, אני יכול להגיד, לא משווה אותו למילסון. אני אומר, מאז מילסון לא היה כנף במכבי תל אביב, שעשה משחק נקודתי בלבל הזה. לא אמרתי, תשים לב מה אני אומר. אוקיי, הוא צריך להמשיך את זה, כי מילסון, מה שעשה פה עונה, לאורך עונה, ביציבות, אוקיי, זה... לפני מילסון, אמרתי את זה עליי. אוקיי, שראיתי את מילסון, אמרתי, מאז שאני שחקתי במכבי כנף שמאל, לא ראיתי כנף כמו מילסון. אוקיי, אני מדבר על המשחק הזה נקודתית, אוקיי? מה שברל עשה אתמול, וזה מעבר לגול, וזה מעבר לבישול. כל פעולה, כל אחד על אחד, נגב, מעליב.
1: היה בזום.
0: אוקיי, גם את גיא מזרחי, גם את זי אחמד.
1: בקלות.
0: בקלות, זאת אומרת, כל מאבק, כל אחד על אחד, איזה כוח ברגליים, איזה קבלת החלטות נכונה, זה מה שלא הייתי רגיל לראות מברלה.
1: הפעולה האחרונה שלו לא הייתה טובה.
2: בלי רוי, צריך לזכור את זה, הוא היה רגיל.
1: אבו, אתה גם בו.
2: זה, אתה גאון,
1: ברור, ברגע שרוי רביבו עזב, הוא לא עולה כל הזמן, והוא משאיר לברלה את הקו פתוח, בן ארוש נותן פס, ולא עושה עקיפה, משאיר את ברלה אחד על אחד עם המגן, ונותן לו שטחים, רביבו תמיד היה נשאר למעלה, וברלה היה צריך קצת להיכנס לאמצע, ואנחנו יודעים שזה שחקן נטו רגל על הקו, אין לו מה למכור חוץ מזה, טל.
0: ברור.
1: אין לו, רגל על הקו פארק צלנס, אחד על אחד
0: ודריבל. מי כמוני מבין אותו. מי כמוני מבין אותו, ובאמת אני אומר,
2: אבל איך תעצור אותו? כמו שלא עצרו אותך.
0: לא,
2: הקו חזק.
1: תודה עצרו את טל.
2: נו.
1: גמר גביע המדינה, בני יהודה נגד מכבי תל אביב, דקה שנייה, אמבולנס במגרש.
2: אה, כן, תראית אותו.
1: חל ברכייה בגמר גביע לארבע ראשי.
2: ספר.
0: 40% שריר פה עליו.
2: מה?
0: אתה לא מכיר את הכניסה הזאת? אנחנו נראה לך את הכניסה הזאת.
2: כן?
1: מה? גמר גביע, לא היינו חברים.
0: לא, כי אם היינו חברים לא היית עושה.
1: לא, נכון, אבל
0: היינו... גמר גביע אני דורך על הראש.
1: זה היה נקודת מפתח, כי טל כל הזמן, טל, טל, טל, כל השבוע חופרים לי טל וטל וטל וטל, ולא היה ור אז, אני לא יודע אם היה ור, לא יודע.
0: לא, זה לא כניסה של אדום.
1: אבל טל כבר קשר אותי, משך את הכדור לקו, הרמתי את הברך, נכנסתי לו באמצע, מעל הברך שלו טיפה, איפה זה היה
0: בדיוק? כן, בארבע ראשי למטה.
1: בארבע ראשי.
0: מה שגמר אותי...
1: לא חיבר פס כל המשחק, ובאתי גבי על השכונה.
0: לא, לא באתי לגעת בכדור. מה שגמר אותי זה ששיחקתי גם, התעקשתי לשחק עד דקה 115.
1: לא, הוא לא זז, לא זז.
0: לא זז.
2: לא החזרת לו?
0: לא יכלתי להחזיר לו באותו משחק.
2: מה אתה אומר?
0: לא יכלתי לדרוך על הרגל. סתם עכשיו, אני ירדתי למחצית, במחצית אתה מתיישב. אז אתה, אתה יודע, עד המחצית... לא, עד המחצית אתה עוד חם. אוקיי, אתה חם מהחימום ואתה חם מהמשחק. ירדתי למחצית, התיישבתי, ואז אתה יודע, יש אספה, ואז אתה נעמד, אתה חזור למגרש. חולע. סתם עליתי למגרש.
1: מוכל ברכייה של נורמגומדוב.
0: נראה את זה בריא, אם יהיה פוריל.
2: יהיה, נעשה את זה. אז זה ורלה, ורלה היה באמת מצוין, ונראה שבאמת מכבי מתחילה להתחבר, ועוד שחקן שמבחינתי פרץ אתמול פעם ראשונה, ראינו אותו, זה סוקלר. אוקיי, עכשיו אמרנו, האם החלוץ הזה הוא מספיק טוב למכבי תל אביב? אני ראיתי חלוץ שזה נראה שהוא לא עצר.
0: איפה הוא קנה אותי, קנדל?
2: לא עצר לשנייה.
0: בגול שנפסה לו.
1: הכי איכותי שיש.
0: בגול שנפסל.
1: איזה רוך.
0: אתה יודעת מי הזכיר לי? בול.
1: דמרי.
0: לא, לא דמרי.
1: לא, טל מכור לדמרי. טל מכור לדמרי. לא, דמרי מעל הסיטואציה. דמרי מעל הסיטואציה. אבל היה לו רוך בסיומת, לא בפראות, לא בגום, גם בפנדל, הכל. גם בלי חרטות, השפת גוף שלו, אתה רואה שהוא לא טיפוס. בא לעבוד.
0: הזכיר לי אחד על אחד את הסיומות של וידר. קיארטנסון. בול. וואלה. אבל אני גם מפחד שהוא הולך להיות חלוץ כזה, זה מסגנון החלוצים שאני פחות מתחבר אליהם.
1: לא, אבל וידר חי מת.
0: לא, חי מת, תן לו את המצב הזה ברחבה.
1: לא.
0: 100 מ-100.
1: נכון, היה לו 50 גולים בשנתיים, ועדיין לא היו מרוצים ממנו מכבי תל אביב.
0: למה? למה? כי ברחבה הוא ייתן לך 100 מ-100 מצבים. תוציא אותו מה-16 ומחרב את המשחק.
1: סבבה.
0: זה חלוצים שאנחנו פחות אוהבים.
2: אבל אותו הוצאת מה-16 וראית עובד ולוחץ וחוטה וגב.
0: עובד ולוחץ, כן, אבל השאלה איך הוא יתרום למשחק השוטף של מכבי תל אביב, זה הסימן שאלה היחידי שלי לגביו. לגבי המצבים שהוא הגיע ב-16, אתה כבר רואה וראית את זה בסיומת

0: אתמול של הגול שלו שנפסל, אפס תקלות. זה חלוץ של אפס תקלות.
1: איכותי מאוד, איכותי מאוד.
2: דו ספרתי.
0: ושיים לא.
1: כאילו, תחשוב עכשיו על הסיומת שלו, ועל הסיומת שהייתה של בואטן, כשהוא בא את הכדור החוצה, אתה רואה שזה חלוץ.
2: כן, כן, כן. רואים שהוא איכותי. ועכשיו השאלה הגדולה, אנחנו רואים מכבי תל אביב, די מתייצבת, זאת אומרת, גם גבי, גם טווניר, השאלה...
0: מה זה די מתייצבת? זהו, נראה לך מיוצב לגמרי.
2: השאלה הבאה, האם אתם, אני שם אתכם עכשיו בנעליים של קני ושל כל הצוות המקצועי, האם אתם מביאים עוד שחקן רכש, זאת אומרת, מחליף דוידה, אולי עוד חלוץ, אני לא יודע, בשביל, לפני סגירת החלון, כי צריך, יש לך את סגיב שאתה אוהב, ויש לך עוד, אמרתי, מידו שחר שמחזק את הקישור.
0: סגיב,
2: הסנטי המחליף אתמול.
0: אני אחזור אליך בשאלה.
2: נו.
0: חלילה, דוידה, צהובים, אדום, פצוע, חס ושלום, שבועיים, שלושה. מי אתה משחק בכנף ימין?
1: סגיב וחזקת.
0: לא מספיק טוב סגיב בכנף ימין.
1: פתחת עונה טוב ונפצע.
0: סגיב פנטסטי.
1: אם אני לא טועה, שיש לו פוביס.
2: זה אירוע.
1: זה סיפור, אבו, אני עשיתי שתי ניתוחים בבטן, שנה אחרי שנה.
0: איך אמרת לה?
1: ברגע שזה...
0: מושיביאק?
1: מושיביאק, בגרמניה מוציאה...
0: איך אמרת לה למושיביאק שהיא קרא לך את העצב בצד ימין? אמרת לה, תקראי גם צד שני, למה אני אחזור אליה.
1: כן, כן. כשאתה מגיע אליה לניתוח, יש לך כאבים בצד ימין של הבטן, צד שמאל של הבטן. כשאתה מגיע, היא בודקת, היא אומרת לך, אתה צריך לנתח בצד ימין, אתה צריך בצד שמאל. כשאני באתי לה לצד ימין, אמרתי לה, תקשיבי, תעשי גם בצד שמאל, למה אם לא אני אחזור אליה. שנה אחרי זה, חזרתי לה לצד שני. ברגע שהפוביס מתחיל, אבו, זה נגעת נסעת, אין יציאה מזה, קשה מאוד, קשה מאוד. עדיף לעשות את הניתוח ולסיים.
0: כי עושים לך את הניתוח ומשתיקים את העצב בצד אחד, מה קורה? כל העומס הולך צד שני, ואז מתישהו אתה מגיע לאותה סיטואציה בצד השני. זה סיפור ענק, שהוא אומר לה, הסתכלתי אליה, אמרתי לה מושיביאק, תתקי לי את העצב גם בצד שני, למה אם לא אני אחזור אליי?
1: סגי וחזקל, יכול לשחק את העמדה הזאת?
0: אני לא חושב, לא חושב.
1: טל, מה יש כבר בליגה? מה יש בליגה?
0: אני חושב שסגי פנטסטי, קודם כל אתה אומר שהוא פצוע.
1: לא, אבל אני מסתכל על הכנפיים של באר שבע עכשיו, זה אבורומי, זה גנח, זה עוד זר שלא ראינו ממנו, אתה יודע.
0: אתה יודע מה המשפט המתבקש עכשיו? המתבקש. לבאר שבע יש את רן קוז'וק. מצד שני אחרי אתמול, אתה מסתכל, אתה יכול להגיד גם מכבי תל אביב יש לה קני מילר.
1: עדיין לא. עדיין לא.
0: תגיד, הוא שלושה משחקים.
1: אין בעיה, אתה שוכב לרוץ.
0: בשלושה חודשים, שנייה רגע, בשלושה חודשים, הוא עושה לו קונצרט בשלושה משחקים. גמר גביע, אלוף האלופים, והמשחק של אתמול. זה כבר מגמתי. זה לא עכשיו משחק אחד נקודה.
1: מסכים איתך חד משמעי, אבל עדיין אתה צריך לזכור שזה רק תחילת עונה, באר שבע אחרי אירופה, ירידת מתח, ליגת אלופות, אכלו כף על הפנים, ונטורה עכשיו נפצע, היה אדום, יכלו לחזור חצי שני בחצי...
0: אנדל, אפשר לעבור לבאר שבע?
2: אפשר לעבור לבאר שבע.
0: אנחנו מספיק למכבי תל אביב?
2: אהפנו.
0: ומגיע להם כמובן?
2: מגיע, בצדק, אתה נותן להם הנחות. קדי, אתה נותן להם הנחות.
1: למכבי תל אביב?
2: להפועל באר שבע.
1: למה?
2: כי אתה אומר אירופה, אירופה, אירופה. עם כל הכבוד, כרגע באר שבע עוד לא בשלב, ואתם הייתם שם, שאתה מדלג בין...
1: אני לא אוהב פשוט...
2: בין הגיוטיפרי לליגה. זה לא המצב כרגע.
1: סבבה, אני לא סותם את הגולה לגבי קוז'וך. עדיין אני חושב שקוז'וך יותר טוב מקני מילר, קני מילר צריך להוכיח את עצמו לאורך עונה. לבוא מכבי תל אביב לטרנר, זה עדיין, אתה כאילו בא אחורה, אתה לא חייב בכל מחיר ללחוץ, הכל היה פתוח, ואני אגיד לך משהו, אם אנחנו מגיעים לבאר שבע, אני רואה אצלם בעיה קשה מאוד, כי גם קנגו לא נמצא, גם ונטורה עכשיו מורחק, והבלמים, ויטור ורוטמן, כבדים, לא מספיק, אתה רואה כל מעבר, דור פרץ.
0: זה מה שרציתי לשאול אותך. עם כל הכבוד לאיתי רוטמן, ובאמת הוא הגיע מקבוצה קטנה להפועל באר שבע, זה דבר לא פשוט, אנחנו יודעים מה זה. אוקיי? שנינו עשינו את זה. והוא עשה קמפיין אירופי מצוין, ראית איך הוא נראה נגד הכוכב? כמו קנברו הוא נראה. אוקיי, שני משחקים. מצד שני, ואני אמרתי את זה כל הזמן, אני לא מאמין במוצר בלם נמוך. ומתי ראית את זה אתמול?
1: בגול הראשון, אבל...
0: בגול הראשון.
1: אבל טל,
0: גם... קשה לי עם בלמים נמוכים.
1: אבל גם בר שבע, זה קבוצה שמשחקת פתוח.
0: בלם גבוה, לא מוציא את האימות הזה, ולאין 1-0 דקה ראשונה, ואז כל המשחק נראה אחרת.
1: נכון, אבל זה... בר שבע עדיין עם שתי בלמים לא מספיק מהירים. היום הכדורגל המודרני, במיוחד בשיטה של קוז'וך, של אלמוג כהן, של יצחקי...
0: זה לא מוכרח להגיד את זה עכשיו, כי נגד הכוכב, שני בלמים כבדים, בשיטה של רן, שלא יודעים לשחק עם שטח בגב, מדיחים את הכוכב ונראים הרבה יותר טוב, וגם נראים פרשים ברגליים.
2: אבל אתה צריך לזכור דבר אחד, שמדקה שישית, הפועל באר שבע, אתה נגעת, מדקה שישית הפועל באר שבע שיחקה, בלי קנגו, בלי ונטורה, בלי זלטנוביץ', בלי בלוריאן, בלי כל מי שהיה השדרה המרכזית של אליפות בשנה שעברה.
1: הולך להגיד לך משהו על אוגריסה רק נגיעה, לא יודע. לא יודע.
0: זה לא כזה רלוונטי.
1: כי חלוצים צריכים לרוץ, ועכשיו רוטציה וזה, וגם אני רואה בעבודת רגליים שלו, זה לא מה שקוז'וך אוהב, הוא אוהב שחלוץ מהר יוצא לבלם, ומהר יוצא לשוער, ואין רגע דל, חלוצים תמיד, הוא כבד לי קצת, קצת כבד לי,
0: ברור שהוא איכותי וגולר. הוא נקרא לסיטואציה הכי זוועה שיכולה להיות לשחקן למשחק ראשון, גם אתה מקבל מכבי תל אביב בטרנר, גם אתה עולה לשחק במשחק ואתה מקבל גול על ההתחלה, אתה מתבלגן במשחק הזה, מקבל אדום.
2: קחתי לגול של הראשון, תגיד לי, איך קוז'וך? המאמן הכי סודי והכי סודי בארץ, מקבל גול בשנייה האחרונה.
0: אז אני אומר לך עוד פעם.
2: דרך אגב, הדבר החדש, שנותנים את הכדור ליריבה בכדור חופשי, אני לא יכול לראות את זה כבר, כמו גם דגו. אתמול מגיע לבלופיט,

0: מתחיל את המשחק, תן כדור 40 מטר ליד הקרן, ללכת ללחוץ. די עם האגדות האלה, נו, מספיק מה שאתה
1: תוכל לסרב. לואיס אנריקי עושה את זה בפריס סן ז'רמן, אז יכולים שנעשות את זה פה, מספיק.
2: למה האגדות? אני חושב שזה אג'נדת משחק.
0: סבבה, תסביר לי איך רן המאמן הכי יסודי ומסודר.
2: היינו עושים את זה עם המאמנים הכי גדולים שהיו לי במכבי תל אביב.
1: אבל אנשים עושים את זה כי הם ראו מישהו אחר עושה את זה, לא כי הם מאמינים בזה. אתה יודע, אם לא עשית את זה עד עכשיו.
0: איך המאמן הכי מסודר בליגה מקבל גול במהלך?
2: אז אני מסביר לך, בעיניי איך הוא קיבל את הגול הזה, זה נטו איך שאיתי רוטמן עלה לכדור, ובוא, אני גם לא מאשים אותו שבא אסתר, שגבוה ממנו בראש וחצי, ומחליק עליו את הכדור. קשה לי להאשים, אוקיי? בלוריאן יכול להיות בלם הרבה פחות טוב מאיתי רוטמן. כבלם, אוקיי? הוא לא מפסיד את האימות הזה בחיים. למה? כי יש לך בלם, 1.86 מטר, מפלצת.
1: יותר מהיר ממנו גם.
2: לא מפסיד אימותים בראש, גם יותר מהיר, אבל זה לא משנה כבר.
1: אבל אתה יודע,
2: ברגע שאתה יוצא לאימות,
1: זה כבר לא משנה. אבל פרושו, זה הגדולה שלו, שהוא עושה שחקנים שהם, אני לא אגיד בינוניים, אבל אמצע טבלה.
2: אתה יכול להגיד בינוניים. אתה יכול להגיד בינוניים גם.
1: הוא עושה אותם טוב, כי לא, כי על משחק אחד אני לא אשפוט אותו, כי באירופה
2: הוא היה טוב. לא, לא, אני מדבר עליו באופן כללי, אני מדבר באופן ספציפי, אני מדבר על רן, איך שהוא משדרג שחקנים באופן כללי.
1: נכון, אבל השיטה שלו עם שני הבלמים האלה, יש לי בעיה, זה הכל חשוף, טל מה שהיה באירופה, סבבה, לאורך זמן, אני חושב שהם יהיו חשופים ויצאו עליהם למעברים, והם בבעיה גם.
2: אני אגיד לך שאמרו את זה על רן, ואומרים את זה עכשיו על רן, ואמרו את זה לפני על רן,
1: כל הזמן
2: על השיטת לחץ שלו, ובסוף רן מצליח למצוא את הפתרונות בשביל לגרום להפועל באר שבע לראות כמו
1: שהיא נראית. עכשיו יהיה מעניין לראות מה הוא יעשה.
0: טל, אתה לא יכול להתעלם מהעובדה שהפועל באר שבע, או קרא לה בלתי שבירים, כרגע קבוצה פריחה. פריחה, תראה כמה גולים, הפועל באר שבע סופגת, מתחילת העונה, זה כמויות, עכשיו, אתה יכול להגיד רוטמן, ואתה יכול להגיד מיגל ויטור, זקן ואיטי, ואתה יכול להגיד כל הדברים האלה. כמות השערים שבאר שבע סופגת מתחילת העונה, יזויה. באר שבע בשבוע, מקבלת בבית 6 שערים, אתמול היה צריך להיות 6 שער מכבי תל אביב. גם נגד הפועל חיפה הייתה פריחה.
2: גם 8-1 לא מופרח
0: אתמול. היא קיבלה צמד בהפועל חיפה. היא קיבלה אתמול רביעייה. עכשיו, אתה אומר, הפועל באר שבע הייתה באמת קבוצה לא שבירה. גם אתמול, ב-2-1, ב-3-1, אני לא ראיתי את כל הקבוצה עובדת בשביל את 4-5, ואם מכבי תל אביב רעה במובן הטוב של המילה, היא הורגת אותה אתמול וגומרת את העונה, כמו שהיא גמרה לבאר שבע של ברדה של השישייה המפורסמת
2: באלוף האלופים. תראה לאיזה מצב הגעת.
0: זה הזוי מה שאני אומר.
1: הוא יודע מה הוא אומר.
2: לא, לא, תראה לאיזה מצב מכבי תל אביב הגיע. נתנו 4-1 בטרנר, ואתה אומר, ואם מכבי תל אביב רעה.
0: נכון. מכבי תל אביב בדקות האחרונות, הייתה יכולה להיות יותר רעה, ויכלה לדרוס את באר שבע, ואני אומר, זה באר שבע פריחה
2: רק
0: קצת.
2: רק היה חסר לי הגול של הילד.
1: ביקשת כלום.
2: גול למה, של... למה? הגול שלו, אתה יודע, זה היה סוגר יפה.
1: רציתי כבר שהוא ייתן. לא, שיהיה על הדרך, כן, שפרגן לו לילד. ילד מוכשר מאוד, עשה בלגן בליגת העל לנוער.
0: עכשיו, הבעיה השנייה של באר שבע, ובואו אולי תפתרו לי את הבעיה. תראה, כל קבוצה, א' ב' זה היררכיה מוחלטת בין הקבוצה, בתוך הקבוצה. כרגע, פעם ראשונה בקריירה של אורן קוז'וק עומד עם סגל של 25 שחקנים טובים, לגיטימיים מליגת העל. עכשיו, שנייה, הוא בנה שתי מסגרות, הכל טוב ויפה. אבל אתה צריך להבין, אם ונטורה יוצא, לא יודע מי נכנס. אם...
2: הוא עושה, נשאתך הפוך, נשאתך, לך לך טיפ-טיפה קדימה. מה הוא עושה במשחק הבא, בלי ונטורה ובלי אליאל פרץ? בוא תענה.
0: לא יודע.
1: שחק עם ניב יהושע.
2: אוקיי.
1: מכניס עוד מישהו לקישור, מאלתר. לא יודע, אתה ראית, פתאום הוא ניסה זה היה אחמד, הוא ניסה אותו בקישור אתמול, מה היה?
2: הוא ניסה אותו בקישור, וככה זה היה נראה.
0: הנה, דיברת מכבי תל אביב, יצא
1: גם... בעשרה שחקנים אבל?
2: לא, גם בעשרה שחקנים, לא, עוד לפני.
1: עוד לפני?
2: אבל אני אומר, זה היה אחמד, דיברנו על ורלה, דיברנו על טל בן חיים, שחקן שצריך תקב.
1: צריך תקב,
2: לא להתחכם.
1: וגם פתאום שאתה מסתכל, דוידה, ורלה, שחקנים ייחודיים כאלה, פיגורות בהתקפה, פתאום אתה אומר, אבו רומי, גנח,
2: זה לא יודע. זה גם אמרת העונה שעברה, וידעו לעשות אליפות, קנגיל.
1: אבל טל, זה לא אותם סגלים, אין ונטורה וקנגואה, ונטורה משמעותית, אתמול דיברתי עם שתי שחקנים של הפועל באר שבע, אמרו לי, הכל... לא ונטורה.
2: ברור.
1: כך הכל, לא ברור. ונטורה. זה משמעותי, אתה רואה גם את האנרגיות של שחקנים, גם בחצי שני ראית את האנרגיות. פעם שרן היה אומר, באר שבע בלתי שבירים, היית באמת רואה את האנרגיות, ממשיכים ללחוץ, זה בעשרה שחקנים, אתמול ראית שהכל כזה, כאילו השלימו מהפסד, זה נראה לא טוב.
0: פריחים.
1: כן, כן, כן.
2: זה מה ששאלתי אותו אתמול בפוסט. אמרתי לו, אתה הרגלת אותנו לראות, הפועל באר שבע, בעשרה שחקנים, אם זה אלוף האלופים בעונה שעברה, מדקה 16 שרוי לוי מקבל אדום.
0: נכון.
2: והם נצחים את מכבי באלוף האלופים.
0: בבלומפילד.
2: ונראים הרבה יותר טוב. במשך 75 דקות של משחק פלוס תוספת, 74, סליחה, ונראים הרבה יותר טוב ומנצחים. לא רק מנצחים את המשחק, גם נראים הרבה יותר טוב ועושים 2-1 בעשרה שחקנים. אוקיי? אתמול 10 שחקנים. וגם, צריך להגיד את האמת, גם לפני ההרחקה של אליאל פרץ.
0: נכון.
2: מכבי בטרנר נראית הרבה יותר טוב.
1: תמיד יותר מסוכנת.
2: הרבה יותר מסוכנת. אתה מסתכל על, על, על הפועל באר שבע של השלושה משחקים הראשונים, וזה לא נורא.
0: בוא, הם 4-9, שאת הניצחון היחידי...
2: 4-9 קיבלו 7 שערים. אתה יודע מה זה 7 שערים אצל רן? זה קצב...
1: את הניצחון שלהם כדקה 90...

0: 90 מכדור חופשי, בלי שוער. שכדור הולך לאדם של השוער.
1: זה כסף של סיבוב.
0: 2-9.
1: אצל רן.
0: עכשיו, אתה שאלת אותו ואתה ענית. מי מחליף את ונטורה? אולי ישוע, אולי זה... אני שואל, איך רן בונה איזשהו... הוא חייב לבנות היררכיה לעונה הזאת. הוא עכשיו מתחיל חמישי עוד שבועיים, הוא מתחיל את הליגה האירופית. הוא חייב לבנות היררכיה מי השש ומי השש השני. מי השמונה ומי השמונה השני.
1: קשה לך לבנות היררכיה שיש לך שני מפעלים, ועוד המפעל השני זה ליגה אירופית.
2: מלך טיסה שבוע הבא, משחק נגד דינמו זאגרב, והם באים עליך שואלים, פותחים עליך את העיניים כבר במנהרה.
1: מה זה מסמך? כן,
2: אתה בא בלי אנרגיות.
1: הוא הולך לנסוע למשחק הזה, אחרי שהוא צריך לעבור את המשחק הבא בליגה.
0: פה בפתח תקווה.
1: אוקיי.
2: אז הוא ייתן לאלי אל פרץ לשחק את המשחק הזה, לדעתי הוא יכול לשחק איתו גם בשש, ראינו את אלי עושה את זה בנבחרת ישראל, משחק בשש, והוא
1: זה מה שהוא יעשה, אני לא רואה משהו אחר, אבל אוקיי. אלי אל פרץ וניבי יהושע, ומי משחק, מי הלאה? יש להם בעיה באמצע.
0: שים חמישה שחקנים, אתה לא יכול להגיד לי מי הלאה. אתה מבין את הבעיה? אתה מבין את הבעיה? יש תחושה שטיפה עוד פעם, זה
2: אבל אתה רואה שהם רוצים להתחזק, אני רואה, ירין לוי, זערור, הרצו שחקנים, אבל כאן מבינים את המשמעות.
0: יכול להיות שגם רן, בשלב, תשמע, רן מאמן ענק, אילוי, הוא עדיין בשלב הראשון של הקריירה, שהוא בונה שתי מסגרות משמעותיות, זה לא קרה לו בחיים בקריירה, והוא צריך להתמודד עם זה, וזה לא פשוט, וצריך להגיד את זה. עכשיו, דיברת על הבלמים, עידן נחמיאס לא הייתה לא העדיפות הראשונה שלו, ולא העדיפות השנייה שלו, יסלח לי עידן. הוא רצה שני בלמים זרים, אני אומר לך את זה באחריות.
1: כן, אבל אתה יודע שרן ירה לעצמו ברגל, באיך שהוא נראה כל הזמן בשנתיים האחרונות, מול אלונה. מה זאת אומרת? אלונה אומרת, טוב, הוא רצה גם בעונה שעברה, הוא רצה בלם מפלצת, אוקיי? ולא קיבל, בסדר? והשנה הוא גם רצה בלם מפלצת בקיץ, ולא קיבל, ואלונה אומרת, טוב, הוא רצה, לא נתתי לו, הוא ידע לעבור את הכוכב ולהגיע לפלייאוף, והוא פסע. לא, אפילו לא פסע, רבע פסע מליגת אלופות, אז הוא ירה לעצמו ברגל, כי אלונה אומרת, הוא כל הזמן רוצה, ולרוב הוא גם לא מקבל, צריך להגיד את האמת, ועדיין הוא מצליח לייצר קבוצה כזאת טובה והישגית, אוקיי?
0: סומכת עליו יותר מדי,
1: סומכת עליו יותר מדי, ועכשיו הוא הגיע למצב...
2: אבל הביאה לו עידן נחמיאס, והביאה לו גריס, כן?
1: כן הביאה לו שחיינים, אבל רן, מרב המאמצים שלו, היה להנחית פה בלם, היה להנחית פה בלם, בסדר
2: קוז'וך או קוז'וך?
1: קוז'וך.
2: קוז'וך, בסדר? אם אני... אם אני המאמן של הפועל באר שבע עכשיו, אני לא יודע למה הוא לא עשה את זה כבר בתחילת עונה, אני מחליף את דיופ. אני חייב, כי גל, אתה לא צריך...
1: אז עוד פעם, הוא היה נחתך, אם הוא היה מקבל את הבלם...
2: לא יכול להיות שבלם זר... נכון, אבל הוא קיבל. אבל הוא שמר עליו, הוא שמר עליו
1: כל עוד הוא לא קיבל את הבלם שהוא רצה.
0: אבל הוא לא מספיק... מה
1: אתה מעדיף, אם אתה לא מקבל את הבלם שרצית, אתה מעדיף שלפחות יהיה לך דיופ בסגל, או אתה אומר, אני אחתוך את דיופ, גם אם אני לא מקבל את הבלם שרצית.
2: אם זה מתחיל כל הפלסטרים האלה, זה מה שקורה.
0: כל האירוע של באר שבע זה מתמטיקה של זרים. הוא רצה בלם זר, אם היה מגיע בלם זר כמו שהוא רצה, כמו שטל אומר, לא היה מגיע או גריסה. אתה מבין? אז ברגע שהוא לא קיבל את הבלם הזר, הוא אומר, טוב, אוקיי, בלי לפגוע בנחמיאס, חס וחל, אחלה עידן נחמיאס.
2: מצוין.
0: אז הוא אומר, אוקיי, אז יש לי כבר זר, אז בוא נרים טלפון לי, זה ניקח עוד גריסה. כל הבנייה של באר שבע הייתה, אני לא רוצה להגיד היסטרית, אבל טיפה...
2: יכול להיות אבו שהם לא תכננו עונה כזאת שהולכת למפעל אירופי וגם ליגה וצריך להתכונן לשני מפעלים.
0: מועדון כזה חייב לתכנן. מועדון גדול כזה חייב.
1: קודם כל, אני בטוח שרן קוז'וק אמר לאלונה, עוד לפני שבכלל הם שיחקו משחק אחד באירופה, הוא אמר לה, אנחנו במוקדמות אלופות, אם לא יהיה אלופות ולא יהיה אירופית, יהיה קונפרנס. אוקיי?
2: תודה, בסוף.
1: זה בטוח. אבל גם אם הוא לא אמר לה את זה, וגם אם היא לא האמינה בזה בעצמה, ברגע שאתה עובר את הכוכב, אז אתה כבר מתחיל תוך כדי תנועה. כן. זה לא תירוץ.
0: טל, אתה מכיר את קוז'וך מצוין, תיחת עונה לא טובה, תריכה אתמול, מה הוא הולך לעשות עכשיו? מה תחושתך? מה המהלך שלו עכשיו?
1: אני אתחיל איתך מהסוף. אני בטוח שבראייה של חודש מאי, באר שבע שם במאבק על האליפות עד הסוף. זה אני בטוח. אוקיי, מעכשיו אני אומר לך את זה. אבל מה הוא צריך לעשות? מה שהוא יודע לעשות הכי טוב. הוא יודע להרים את הקבוצות שלו. אוקיי? רן הוכיח את זה במכבי נתניה, במכבי פתח תקווה, ובשנתיים שלו בהפועל באר שבע. עוד פעם, אני אגיד לך משפט עכשיו, תגיד לי אם אני טועה. כך כל מאמן אחר שיאמן את הסגל של הפועל באר שבע בעונה שעברה. הם עושים אליפות?
2: לא.
0: לא.
1: אז תודה רבה. אז זו התשובה. אם רן ידע לקחת כזה סגל,
2: תשמע, אני לא אומר לך עכשיו לא פרקצלנס, אבל...
1: אז תגיד.
2: אז אני לא חושב, שאני חושב שמאמן אחר יכול להביא אליפות, כן. עם איגור ועם מיס ואליאל פרץ ונטורה וקנגור.
1: לא, דבר על הפועל באר שבע של העונה שעברה.
2: אז אני אומר, איגור, איסט בא בינואר, זה עוד חיזוק, ויש להם, אם יש לך אמצע של ונטורה, אליאל פרץ וקנגור, אתה בחיים לא יכול להגיד שאתה לא יכול לקחת אליפות.
1: אז אני חולק עליך בביג טיים, אני גם אגיד למה. כי אמרתי את זה כל העונה שעברה, ואני אומר את זה גם עכשיו. בעונה שעברה להפועל באר שבע, הייתה חוליה אחת במגרש, שזה חוליה של אליפות.

0: החוליה שדיברת עליה. זה ונטורה, זה קנגווה, זה אליאל פרץ. לא שוער,
1: אבל סליחה. אבל זה טנוביץ' ודן לא... ביטון חצי עונה.
0: שנייה, אז אני לא מדבר על אינדיבידואל. אני מדבר על עמדת השוער, אני מדבר על רביעיית ההגנה כרביעייה, אוקיי? ואני מדבר על שלישיית התקפה כשלישייה. בסדר? כי רן, אנחנו יודעים, שחק תמיד 4-3-3. לא השוער, לא חוליית ההגנה ולא חוליית ההתקפה. סליחה, זה לא חוליות של קבוצה אלופה. אוקיי, ובגלל זה אני אומר לך שאני חושב שאף מאמן לא היה עושה אליפות עם הפועל באר שבע. אני אלך איתך יותר רחוק. אף מאמן לא מביא בכלל את הפועל באר שבע למצב שבחודש מאי היא שם בכלל על אליפות.
1: כן, אבל מה יש בליגה שאני עובר שחקן שחקן למה שהיה שנה שעברה, דוד זאדה ולופס בצד שמאל וגם זרח בצד ימין, שחקנים שמקבלים זימונים לנבחרת.
0: אבל עוד פעם, אתה הולך לנקודתי.
1: לא משנה, כקבוצה. מה, אתה אומר ששום מאמן חוץ מרן קוז'וך לא יכול להתחרות על אליפות עם הקבוצה של באר שבע שנה שעברה?
0: זו האמת שלי, זה מה שאני חושב.
1: תשמע,
0: ובגלל זה אני גם אומר לך שאחרי הדחה כזאת כואבת מהפלייאוף, אוקיי, שאתה ככה רבע לפסע מליגת אלופות, ואחרי פתיחת עונה פושה כזאת, בוא נקרא על הילד בשמו, לא זוכר מתי קבוצה אלופה עשתה שלושה משחקים ראשונים כאלה, המאמן היחידי שיכול להוציא את העגלה מהבוט זה רן.
1: טוב, אתה תמות נפשי עם פלישתי.
0: לא, זה מה שאני מאמין. מה זה תמות נפשי? בוא, אתה יודע, בסוף יש עובדות. אמרתי לך משפט עליו לפני שנתיים וקצת, בינתיים אני צודק.
2: מאה.
0: אז זהו, זה כל עוד
1: אני... אני בדעה שלך, אתה יודע כמה אני מחזיק מרן, אבל...
0: זהו, וצריך להגיד, וצריך להגיד.
1: פתאום אירופה ודינה מוזגרב, ואתה יוצא ולך תטוס, ואנחנו יודעים מה זה אירופה, כל הקבוצות הישראליות, כל מן אירופה, רוצים כרטיס לאירופה, מגיעים לאירופה, תיק מהפטרה, רק מת שיגמר האירופה הזה. ואני כשחקן שלא הייתי שחקן הרכב בליגה, הייתי אומר, בוא נאמן אירופה, זה מכה. למשל, אני מסתכל עכשיו על דן גלאזר, שהוא חתם, הוא ידע שיש סיסוקו, ואולי סיסוקו עם אחר. ויש את בליץ' שיכול לחזור מפציעה, איתה מרנוי גם יכול לשחק את השש, פתאום אין אירופה.
0: אתה יודע איזה מכת פציעות דן צריך עכשיו בשביל להיכנס לעניין?
2: וואו, משוגע.
0: מכת פציעות
1: כל הזמן. כן, ואין גם קשה לאחד כזה שהוא רגיל להיות בזון שלו ולשחק רצוף, פתאום להיכנס דקה 70, 80,
0: זה קשה. לא, זה לכולם, לך זה לא קשה, לי זה לא היה קשה, אין מישהו
2: ש... בסייפה של המשחק הזה, אני עושה מקדמה ואני חוזר אליה 4 פעמים. מכבי תל אביב ניצחה בצדק אתמול, מכבי תל אביב ניצחה בצדק אתמול, מכבי תל אביב ניצחה בצדק אתמול. אבל מה שהיה אתמול עם השיפוט, זה באמת, זה משהו שאני לא ראיתי
0: עכשיו. עד כאלה סיטי לשם, למה אני יכול לקום ללכת עכשיו.
2: אז אל תקום, תלך. אני אגיד שני דברים. היו מבחינתי שני דברים.
1: יגאל היקר.
0: יגאל אותי מההחלטות האלה.
2: מר יגאל פריד היקר. קודם כל, אני מאשים באדום את אליאל פרץ. אתה שחקן נבחרת? תתנהג כמו שחקן נבחרת. שנייה, אל תתאפק. אתה שחקן נבחרת?
1: אתה סלוע.
0: בטח שאתה אומר את זה. בטח שאתה אומר את זה, כי לא שחקת כדורגל.
2: רגע.
1: לא, אבל הוא יש משהו במה שהוא אומר, אתה מסכים איתו.
2: רגע, שנייה, אני עוד לא אמרתי.
0: אם הוא לא קילל אותו כללות, הכי קשות שיש,
1: עזוב אם היה מגיע לו, לא מגיע.
2: עוד לא אמרתי.
1: זה אני גם מסכים איתך.
2: רגע. קודם כל, אני מצפה, אני... כאוהד, נניח אני עוד של הפועל באר שבע, אני מצפה מאליאל פרץ, שחקן נבחרת, סמל, כוכב כדורגל, לא להגיע למצב שאתה נותן לשופט כמו יגאל פריד את האופציה להרחיק אותך. אני מצפה ממנו, גם אחרי הצהוב, לסתום את הפה, לנשוך את היד, חזק מאוד, וללכת הצידה. זה א', אך עם זאת
0: זה כמו זאת, אבל, נכון?
2: אני אומר...
0: רגע, אך עם זאת זה כמו אבל?
2: נכון.
0: אתה יודע מה אבא שלי אומר על...
2: מצוצה.
0: לא, משפטים, מה שמגיע לפני האבל, בטל ב-60. יאללה, אז תתחיל מהאבל.
2: יפה. אז אחרי שאמרתי את זה, אני אומר אבל.
0: אוקיי.
2: אדון יגאל פריד, אני אומר פה למצלמה. אני בא לראות כדורגל, את השחקנים, לא את השופט. אז הוא פגע לך בכבוד. אז הוא אמר לך, אין לך מושג.
0: הוא פגע לך בכבוד, תגיד מה, זה עולם תחתור.
1: זה מראה לי, אבל כמה הוא שופט בינוני, אבל תן לו להשלים, אני רוצה להגיד על זה.
2: עכשיו, אני אתן לך דוגמה. בקיץ האחרון ישב פה זיו אדלר, היקר, איש מקצוע מצוין, האחראי על איגוד השופטי. אמרתי לו, תקשיב, אני ראיתי במונדיאל, במונדיאל הוא צולם כל כך טוב. אתה רואה שחקנים, נתתי לו דוגמה, ג'וד בנינגהאם נגד ארגנטינה, לדעתי זה היה, רואים את המצלמה עליו, אומר לשופט, אומר, פאק אוף. פאק אוף בעברית זה, לא יתרגם את זה, מי שמבין יודע, זה לא איזשהו תורה מסיני.
0: בדיוק.
2: אתה ראית את השופט רץ אליו ונותן לו אדום? לא, כי השופטים במונדיאל,
0: ואני גם לא ראיתי את השופטים במונדיאל, אומרים לשחקנים, אוף, אוף לי מהעיניים, אוף.
2: יפה.
0: זה גם לא ראיתי.
1: ואחרי שהוא מוציא לו את האדום, הוא עושה לו ככה עם היד, ככה.
0: מה,
1: זה טריף לי את המוח?
2: יפה.
0: זה רגע שיורד המסך, שאתה אומר לך דברים בראש, שאני לא יכול להגיד אותם בטלוויזיה.
2: זה לא הכריע את המשחק, וזה לא מוריד כאו זה מהניצחון של מכבי תל אביב. אבל אדון פריד, אתה לא באת להיות חלק. לא יכול להיות שיום אחרי משחק כזה, מדברים עליך כמו שדברים על מכבי תל אביב, המטרה יום אחרי, שלא ידעו מי שפט בכלל. ובאת וגנבת את ההצגה בהחלטה הזויה ושערורייתית, שפגע מאוד במשחק. אך עם זאת, באר שבע עדיין הפסידה בצדק. אבל עם כל הכבוד, אני...
0: ונראתה יותר טוב גם לפני האדום.
2: נכון.
0: וצריך להגיד את זה.
2: אך עם זאת, אני כאוהד כדורגל בא לראות השחקנים ולא בא לראות השופט.
0: נגעת בזיו אדלר, נכון?
2: כן.
0: אתה יודע איזה הלוך חזור היה ביני לבין זיו אדלר בחיים במשחקי כדורגל?
2: לא, האמת שלא.
0: בפה? מה הוא אמר לי ומה אני אמרתי לו?
2: נו.
0: גג שהוא נתן לי זה צהוב. אתה יודע למה? כי זיו אדלר הוא היה שופט כדורגל מצוין בעיניי, אוקיי?

0: הוא ידע להפעיל שיקול דעת.
1: היה לו יחסי אנוש טובים גם.
0: היה לו יחסי אנוש טובים. ואני אומר לך שאמרתי לו דברים, בוודאות, יותר קשים ממה שאליאל פרץ אמר אתמול ליגאל פריץ. ובחיים הוא לא נתן לי צהוב שני על דיבורים. אתה יודע למה? כי הוא ידע להפעיל שיקול דעת. אוקיי, והוא גם אמר לי דברים כמו... ברגע שהוא היה אומר לי דברים קשים ואני הייתי עונה לו, אז הוא היה מקבל את זה, אוקיי? ואומר, אני לא ארוס עכשיו את המשחק, אני מבין, זה שחקן כדורגל שמשחק עכשיו משחק מול 16,000 צופים, בדופק גבוה, משחק אחד הגדולים של הכדורגל הישראלי. אני לא רוצה להיות האירוע. יגאל פריד רצה להיות האירוע אתמול ורצה להראות שאף אחד לא ידבר אליי, ואמרת, פגע לו בכבוד, עוד פעם. זה לא עולם
1: תחתון. תהל, איכשהו שלף לו את הכרטיס האדום, ראיתי שזה רק אגו, גם אם הוא אחר אין לך מושג, תעשה כאילו אתה לא שומע, תהיה מעל הסיטואציה, בא ומוציא ועם הידיים וזה. תגיד לי, מי אתה בכלל? יגאל, מי אתה? הם לא מכבדים אותנו, אבו, זה משהו שאתה, שהייתי שחקן, לא הייתי יכול לדבר עליו.
0: לא, אל תגיד הם לא מכבדים, אני אומר לך את האמת, שופטים בתקופה שלי,
1: יש כמה שופטים.
0: בתקופה שלנו, שאני שחקתי, אני אומר לך עוד פעם, נתת דוגמה את זיו, והיה לי ים התקצויות עם זיו, ים, והוא הוציא לי צהוב פעם לפני משחק עונה, צהוב על פאול, אוקיי? יכל להימנע מזה.
2: חמישי כאילו?
0: צהוב חמישי, נגד, לפני משחק עונה, מכבי תל אביב הפועל באר שבע, ומילים לא פשוטות הניבו, ופיצוצים, והוא אף פעם לא לקח את זה, אתה יודע מה אתה צריך? אתה יודע מה בעיניי אתה צריך?
1: האגו ניהל אותו בסיטואציה הזאת.
0: אתה יודע מה בעיניי אתה צריך בשביל להוציא צהוב על דיבורים?
1: רוצה להתערב שהוא יתחרט אחרי אדום ישר גם בנפש שלו?
0: ואז אתה עוד צהוב אחד על דיבורים?
1: לא, וגם מה עם הפנדל? אתה רוצה לדבר עליו?
2: אז יפה, אז קודם כל גדולה, גדולה, גדולה, גדולה ששופט בגדול בשביל לסגור את זה, זה להגיד, אני שומע, אני לא מקשיב. זה גדולה ששופט. ופה הוא הקשיב. לגבי הפנדל, אני מודה, מודה, מודה, מודה. אני בחיים לא ראיתי החלטת שיפוט כל כך גרועה.
1: וואו.
2: בחיים.
1: עכשיו, מהגרועות בהיסטוריה?
2: קמדיל, אני משחק את רגל, לפני הניתוח, אני משחק את רגל בבריכת דג הזהב ביום שישי.
0: באמת לראות אותך משחק אבו פעם אחת.
2: שש קלאסי, רק הכדור עובר.
0: אתה יותר
2: פלקאו
0: או יותר
2: קראי? פלקאו,
0: אחי, מרסק?
2: איתי למות, אבל מרסק.
0: אבל
2: בא
0: לי לבוא לשחק איתך, להוציא לך את הג'ק.
2: אמרו לי, תביא אותו פעם. תביא אותו פעם.
0: מה, זה מעוז שלו,
2: עדי הפ
1: צריך לבוא עם הזה של הכדורי טניס עכשיו עם הברך שלי עם ההליכון עם הכדורי טניס
2: חבר'ה תשימו אותם בסקר הם באים יום שישי עכשיו זה הייתה שריקה של הכדורגל השכונתי של תשמע לא היה גול לא היה פנדל אז אתה יודע מה קח פנדל לסגור את זה בינינו זה הייתה החלטת השיפוט הכי גרוע של רדי כי א' לא היה עבירה של מרציאנו ב' הוא לא היה צריך לעצור את המשחק וגימל, הוא קיבל החלטה הזויה, כי ברגע ששרק
1: אמרת עליו... לרוב שהוא היה חסר ביטחון, הוא כבר שרק מהר לפנדל, והיה גול, כאילו אם לא, אז אף אחד לא מדבר על זה, ויש גול. הוא לא נתן אפילו חוק יתרון של שנייה.
0: והוא מבטל את הפנדל.
1: והייתי מת שזה יקרה.
0: מת שזה יקרה.
1: הייתי מת שהוא יבטל את הפנדל, ברור.
0: רק על ההחלטה הגרועה הזאת.
2: עכשיו, עזוב את זה, וגם היה פאול שם שרוטמן, שסוקלר נכנס ברוטמן.
1: עוד שיהיה גם לו קריירה, נפל לו על הרגל, שומע, הוא אחר עוסק לו את הברך.
2: זה באמת היה, באמת החלטה הזויה, הזויה, מוזרה.
1: טל, ואני רואה עוד פעם, ורואים לו כלום,
0: לא יודע מי היה בבר. בוא נתעסק במי שהיה בדשא.
1: זה היה מביך.
0: עוד פעם, ובאמת, אין לי שום דבר אישי נגד יגאל, והוא שפט אותי הרבה פעמים ששיחקתי, ואני חייב להגיד את האמת, בחיים הוא גם לא היה איזה משחק שהוא פגע בי, אוקיי? אני באמת מדבר...
1: אז אני הפוך ממך, היו מלא משחקים שהוא פגע בי, מלא פעמים... מלא פעמים היה לו אותו, מלא התנסות, פתאום הייתי... הוא נשבע לך, טל, הנה, בילדים שלי, אני במשחקים עם יגאל, היו משחקים, אמר לו, יגאל, מסובב לי את הראש בכוונה. כאילו לא, כאילו ישר לא רוצה אינטראקציה, אמרו לו, אבל יגאל, הוא לא מחשבן לך בתנועות עם הידיים, אתה רואה איזה התנהלות, וואו, וואו.
0: אז תבין מאיפה אני, ואני בא ממקום אחר לגמרי. אני, היה לי יחסים של כבוד עם יגאל, כל הזמן, אני לא בא פה ממקום אישי, להפך, הוא אף פעם לא פגע בי במשחק, והיה לי יחסים טובים איתו, ואתה יודע, לפעמים יכולים, אבל מה שעשית אתמול, יגאל, ועדת חקירה ממלכתית, מה שהוא עשה במשחק אתמול, לא פחות מזה.
2: אז זה היה פועל באר שבע מכבי תל אביב, משחק עם מפוצץ אמוציות, מפוצץ סיפורים, אבל היו עוד משחקים אתמול, והמשחק השני שהיה אמור להיות כביכול המשחק המרכזי, אבל לא היה, זה מה שהיה בדוחה שביתר ירושלים סוף סוף מנצחת את סכנין. אם אני צריך איזשהו כותרת למשחק הזה, יש את האגדה הזאת, המאמנים אומרים, הדבר היחידי שאני אקח מהמשחק זה רק את שלוש הנקודות, אז הדבר היחידי שביתר ירושלים לקחת מהמשחק הזה זה שלוש נקודות. ניצחון גדול, חשוב.
1: בסיטואציה שלה זה מה שהייתה.
2: אחרי יומיים שנכנסים לכאורה, אנשי לה פמיליה עושים תדור טקטי לשחקנים, ואחרי הלחץ העצום של ביתר ירושלים, ואחרי התבוסה למכבי נתניה, והתבוסה להפועל תל אביב, ביתר ירושלים הייתה צריכה לנצח. אך עם זאת, אני כן אומר, אני לא ראיתי כלום מביתר ירושלים. טיפה אנסה, טיפה, טיפה, טיפה. אתם אוהבים להגיד תבניות, לא ראיתי תבניות, לא ראיתי משחק התקפה, לא ראיתי משחק לחץ. עכשיו, אני לא יודע אם זה כל הבלגן מסביב שמשפיע על האיכות של ביתר ירושלים, כי יש שם איכות, אבל כדורגל לא היה שם.
1: נכון, ואני רואה את אלמוג ברעיון, מה הוא מדבר? קשה לשחק כדורגל איכותי

0: שיש לחץ מסביב.
1: מה אתה רוצה שהוא יגיד?
0: מה? הוא לא יכול להגיד את זה שהוא בביתר. אבל הוא לא יכול להגיד את זה.
1: אנחנו יודעים שזה חרטה.
0: אז מה שהוא אומר פה בעצם, שהוא לא...
1: שהוא לא עומד בלחץ?
0: שהוא לא עומד בלחץ, שקשה לו לעמוד בלחץ.
1: זה בסדר גמור.
0: אתה יודע, זה מעצים לי. הוא שנה שעברה היה עם יצחקי, והיה לו במי לעזר, הוא היה מלמעלה, ועכשיו הוא יורד לקווים, וצריך לנהל את כל הסיטואציה הזאת.
1: בסיטואציה הזאת, בסיטואציה הזאת של ביתר ירושלים, בסיטואציה שאתה 0 מ-6, אתה מתבזה מול הפועל תל אביב בבלומפילד, אתה מודח מאירופה, אתה מגיע למשחק ליגה הכי קשה שיכול להיות, סכנין בדוחה, לביתר במיוחד, אוקיי?
2: ביתר מנצחים שם כל שנה. כל שנה מנצחים.
1: בסדר, אין בעיה, ועדיין זה...
2: דרך אגב, דוחה, ראית את דוחה, חצי ריק.
0: יש מנצחים שתמיד יהיו קשים, זה היה י"א, זה דוחה, אתה לא תוצא ראש. קריית שמונה, שיחזרו לארח.
1: בסיטואציה הזאת, באים להוציא 1-0, עמדו במטרה, נקודה, אבל כמו שאני אומר על מכבי חיפה, תפסיקו לשקר אותי, ואנחנו נגיע לזה, תפסיקו לשקר אותי עם הניצחונות האלה, ואנחנו 6-9 וזה, אז אותו דבר ביתר ירושלים. קחו את השלוש נקודות, חבקו אותם, יש לכם ימבה בעוד בקבוצה. ימבה.
0: ימבה, אבל צריך להגיד משהו שהוא סופר סופר משמעותי, בטח לסגנון של אלמו כהן והלחץ הגבוה, בלי אנטווי וירדן כהן, שני מגנים כל כך דומיננטיים. זה משמעותי.
1: זה מה שיפר לו את כל איזה הקבוצה, זה והאמצע.
0: אז זהו, אז חכה. אם יחזרו, הקבוצה תתאזן לדעתי, זה סופר משמעותי, המגנים בשיטה של אלמו, כי רוצה שהמגנים ילחצו, ואת צריך לחזור, ואלי מלך, ואנחנו יודעים, וטימותי, זה לא... עם כל הכבוד, כאילו, ויש כבוד, זה לא אנטווי ולא ירדן כהן. אז זה נקודה משמעותית, המגנים.
2: שמתם למתי ירדן שהוא נכנס מול המשחק? עכשיו, הבנתי, זה לא, זה עומסים.
1: זה מקצועי,
2: עכשיו, אני לא יודע מה זה עומסים.
1: החרב על הצוואר, החרב על הצוואר, אתה אומר לי, עכשיו אתה מנהל לי עומסים? שהחרב על הצוואר, אתה לא מנהל עומסים שהחרב על הצוואר.
2: זה יכול...
1: שאם הוא לא מנצח אתמול בסכנין, לא יודע מה קורה בבית וגן.
2: מחזור הבא בשוע פותח?
1: אני לא יודע מה מחזור הבא, יש עכשיו שבוע להתאמן.
0: אם הוא לא פותח, זה כבר לא יעבור כך חלק, אתה, אנחנו יודעים, זה גאי.
1: אתה האמנת שזה יעבור חלק שהוא ייכנס מקצועית שהחרב על הצוואר הוא ייכנס דקה 90 נגד סכנין בדוחה? גם לא האמנת.
2: לא, אבל למה... אז אתה שני פסים שאחרו אותם.
0: נכון, אבל למה למשחק הזה אני מתייחס כפיפטי? אני אומר, אולי... כי הוא היה גם פצוע לפני והיה לו קצת... אתה יודע, אז יכול להיות שבכוונה עשו את זה. קודם כל, דקה 90 הוא לא יכול להכניס אותו, לא משנה מה.
1: לא יכול.
0: לא יכול. זה...
1: נקודה.
2: יש חוקים בכדורגל.
0: כן, את שוע אתה לא יכול להכניס דקה 90, לא משנה מה, מעניין אותי לראות אם הוא יעשה את זה גם במשחק הבא, כי אז זה כבר יהיה אמירה, את שוע אתה יכול להכיל את זה.
1: רגע, נגענו ביגאל פריד, אפשר גם לגעת באדון גרינפלד? מותר לנו?
2: אין לי, אתה מת על גרינפלד, נו.
1: לא, מה זה מת עליו? זה לא עניין של מת לא מת.
2: גרינפלד, מה אתה מדבר על הפנדל?
1: רק על הפנדל.
2: נו.
1: ובכלל, אתה רואה כאילו, הוא בא למשחק להתחרקש עם עומר. זה מה שאני מרגיש.
0: כן, זה ידוע מראש.
1: כאילו, אתה אומר, אתה אומר, אצילי, אני אראה לך שיש לי יותר גדול.
2: רגע, מה זה ידוע מראש? לא הבנתי. גרינפלד ואצילי?
0: לא שורק לאצילי.
1: לא גרינפלד ואצילי. גרינפלד והכוכב של המשחק. תאמין לי, עברתי את זה איתו.
0: אתה צודק, אם אתה אומר, אתה יודע, אבל
1: אצילי. ולא רק אני. זה אני, זה עומר, זה ים דוגמאות עם מלא שחקנים במלא משחקים ממלא קבוצות, זה גם לא נקודתי.
0: אפשר להגיד שהוא שחצניקו גם קצת?
1: אפשר להגיד?
0: הוא שחצניקו, שחצניקו גם לא מתייחס לפעמים, כאילו מי אתה בכלל? התחושה שהם נותנים לך במגרש זה אין דבר שיותר מעצבן אותי.
1: מה מעצבן אותי? אני אגיד לך מה מעצבן אותי.
0: תגיד לי.
1: וזה אותו דבר על יגאל. אם אתה עכשיו בא למשחק ואתה מכבד ולא מכבדים אותך, תוציא צהובים, תעמוד על שלך, השופט צריך, הרי מה אנחנו כל הזמן אומרים, אם המשחק מתבלגן לו, אז השופט נתן לזה להתבלגן. צריך להיות אמיתיים גם לטובת השופטים, ולהיות פיירים. מצד שני, אם אתה בא בגישה כזאת מהדקה הראשונה, של אני הבעל הבית, ויגאל פריד אומר
0: לי... הוא עשה לעצמו את הבלגן.
1: יגאל פריד אומר לי אליאל פרץ, אוף אוף אוף למעיין. מי אתה בכלל שאתה אומר אוף למעיין? מי אתה בכלל שאתה אומר לאליאל פרץ?
0: זה טריף אותי.
1: כוכב בליגת העל, שחקן הפועל באר שבע, שחקן פותח בנבחרת ישראל, מי אתה בכלל שאתה אומר לו אוף אוף למעיין? ובגלל שהוא אומר לך אין לך מושג, אז אתה הולך לתת לו צהוב שני. אז אותו דבר אתמול, גרינפלד. אפשר להגיד שכן היה פנדל, על עומר? אפשר גם להגיד שלא. שנייה רגע, שנייה רגע, אפשר גם להגיד שלא. מאוד מאוד גבולי, וראינו את זה אתמול במשחק, בפנדל על סוקלר, נכון? מאוד מאוד גבולי, זה בערך אותו אירוע. אתה יכול גם לא לתת את הפנדל, זה גם בסדר. אתה בא ונותן לו צהוב, ואומר לו, אלה ססה. ראית? ראית איך הוא עשה לו ככה עם עד?
0: זה העלה לי את החום ל-50, אתה אומר לי, ראית?
1: אז כאילו, תסלח לי, זה תסמין של החוסר ביטחון של השופטים עם עצמם.
0: שמעת מה אמרת?
1: שהם עכשיו מוצאים את זה על הכוכב של המשחק, ואת זה אני לא אוהב לראות, ולזה אין מקום. אוקיי? ונגעת בזיו, זיו לדוגמה, זיו ועוד הרבה שופטים, עכשיו לא נתחיל לדבר, שופטים של הדור הקודם, ידעו לא לעשות את הדברים האלה. אני אומר לך את האמת.
2: יש גם בדור הזה.
0: באבו נגעת על...
2: פוקסמן כזה, מעביר משחקים בשקט.
0: ספיר ברמן.
2: ספיר ברמן. כרגע לא שופטת בגלל איזשהו מבחנים שהיו לה.
1: למה היא לא שופטת?
0: אבו, רק אני חייב...
1: הוא הבלגן בליגה כי היא לא שופטת.
0: רגע, אני חייב נקודה. טל אמר שהיה לו מלא חילוקי דעות עם זיו אדלר במשחקים. אני כל הזמן הייתי מפחד, כי אין בהם...

0: העונה, אחי. עצוב להגיד את זה. אתה בא, אתה יכול לשאול אותו משהו צהוב, אתה לא קפטן, אתה משתולל, משתולל מוציא לך צהוב.
1: התקופה שלי לא הייתה השטות הזאת של הקפטן החדשה. לא היה את זה.
0: נכון, אבל אני גם...
1: ואני, היה לי יחסים אחרים עם השופטים. אני אומר לך את האמת, רוב השופטים, רוב השופטים, שיחה לפני במנהרה, אני אומר לך את האמת, שיחה לפני במנהרה, אתה לא להגזים, בוא נדבר, תגיד מה שאתה רוצה, בלי תנועות ידיים, בלי לרוץ אליי, בלי זה, תגיד מה אתה רוצה, רק אבל שאני ואתה שומעים.
0: אני בחיים לא היה לי אומץ לדבר.
1: לא כמו.
0: אתה יודע, לא היה לי אומץ, אולם היית מקבל צהוב, לא מחויב למציאות.
1: כן.
0: 2500
1: במכבי.
0: אז אתה היה מתחכש איתם, אני היה אומר לי, היה אומר לי, צריך צהוב, הייתי עושה פרסה, בורח, ביי.
1: אני זה הדבר האחרון שהיה מנהל אותי, הכסף.
0: בסדר.
1: הדבר האחרון שהיה מנהל אותי, לא, אתה יודע שזה לא קשור.
2: חצי מיליון.
0: לא, זה האופי שלך.
1: זה לא קשור, זה אופי.
0: גם לא הלכה שקל.
2: חצי מיליון נט?
0: איך?
2: חצי מיליון נט, מחפת לו 2500.
1: זה לא קשור, זה מה שאני בא להסביר לך, זה לא קשור.
0: כל היום אני משגע אותו,
1: זה קשור למבנה אישיות, זה לא קשור. יכול להיות בן אדם ממיליארדים, שאתה יודע, הוא לא נכנס לשירותים בשביל לא להיות רעב, ויכול להיות בן אדם שאין לו כלום, אבל המבנה אישיות לו הוא פזרני, אז דיברנו על זה, בוא לא ניכנס לזה. אבל אני אומר לך את האמת, שהשופטים היום צריכים לעשות בדק בית עם עצמם, ולהגיד, אני היום בא למשחק, כדי להעביר אותו בצורה הכי טובה שיש, ולא להיות גיבור המשחק, כי בסוף הקהל לא בא בשבילי. הוא בא בשביל לראות כדורגל, הוא בא בשביל לראות את השחקנים. סכם את זה בזה שהתנהל
0: מאגו, טעה, ואני מקווה שילמד מזה, לא חייב כל דבר לשמוע.
2: סגיר כללי על השופטים, אני אגיד, לפני שאנחנו עוברים למשחק הבא, אני כן רוצה להגיד מילה טובה אחת. עוד פעם, יש חוקים חדשים בכדורגל. הבזבוזי זמן, הפציעות, הכל, תקשיבו טוב. אנחנו עלינו לנטו של המשחק, לאזור ה-57-58 דקות, ליגה שישחקו פה 51 דקות. עוד 6 דקות נטו, יותר גולים, יותר מצבים.
1: זוכרת הפוד שלנו, יותר קצב,
2: יפה, יותר קצב, יותר הכל. אני מסתכל ספציפית, נשבע לכם כל משחק, איך הם מקפידים. פוקסמן, נתתי אותו דוגמה, ניתן לו דוגמה טובה, הוא שפט את הפועל נגד ביתר ירושלים. היה לי חבר שלא בכל משחק, ישב איתי במשחק בבלומפילד.
1: זה משחק קל מבחינת בזבוזי זמן.
2: יאו, תקשיב.
1: אני מבזבז זמן במשחק.
2: אז תקשיב, ישב איתי חבר במשחק הזה, הוא אומר, תקשיב, איזה קצב, איזה קצב. הכדור כל היום היה במגרש, ופה אני כן אומר, שפו לזיו ולחבר מירב, להמשיך להקפיד על זה. היה משחק של הפועל פתח תקווה נגד גדבריה, שיחקו את זה 63 דקות, זה מספרים לא נורמליים, תמשיכו ככה, הכדורגל פה יהיה יותר טוב, זה בפן הטוב של מילה. אנחנו עוברים למשחק הבא, הפועל תל אביב, הפועל רמת גן, הפועל תל אביב מנצחת 4-0, פתיחת עונה. איזה חיוך.
0: אתה יודע מה הכותרת שלי במשחק הזה?
2: תן לי כותרת.
0: אמיתי, הפועל תל אביב אימפריה, גם ביכולת לא מספיק טובה, נותנת 4 להפועל רמת גן, ראינו את חיפה מתקשה, ראינו את באר שבע מתקשה. נותנת 4
1: לא בכיוון להגיע למצב.
2: עצוב.
1: לא בכיוון.
0: כן, זה נראה לא טוב, פתחו,
1: אני לא חושב קיבלו, שזה בגלל שהפועל
0: קיבלו חתיכת...
1: אני אומר לך את האמת, זה יותר בגלל שהפועל, ברדה, השוער של הפועל, הקו הגנה של הפועל, השלישיית קישור של הפועל, ובכלל הפועל תל אביב כקבוצה...
0: וכמועדון, מה קורה שם?
1: קשים מאוד.
0: נראים כל כך טוב, הכל הניהול, שחקנים שבאים, הכל, אני אוהב מה שקורה
1: אתה שם. אתה אמנת שמכבי תל אביב נותנת 4 לאלופה בטרנר. ואתה בא למשחק עכשיו דרבי שבוע הבא, ואתה אומר, אני לא יודע אם מכבי פייבוריט.
0: מטורף.
1: אתה האמנת שאתה יכול להגיד משפט כזה?
0: לא האמנתי, כי הם לא פייבוריטים אבל.
1: מי?
0: הפועל.
1: לא, לא אומר, אני לא אומר. אני להגיע משפט כזה?
0: 50-50 קלאסי.
1: 50-50 קלאסי.
0: 55-45 בגלל הביתיות של מכבי תל אביב.
2: יש פה, זה משחק תפקיד, אני מסכים?
1: זה לא דרבי של הפועל?
2: דרבי של מכבי.
0: מכבי מארח.
2: דרבי של מכבי.
0: חרבו דרבו.
2: תכף נגיע לדרבי.
1: איזה דרבי יותר אהבנו? לשחק.
0: איזה?
1: אתה, גם אתה, אני שואל אותך.
2: הוא אהב שהפועל מארח.
1: תן לי רק הפועל מארח 10-11 צהוב. זה מה אני רוצה.
2: אתה יודע מה, עושה לי?
1: רק את זה אני רוצה.
2: בלו וידאה בשיפוצים, שחקו המושבה. המניאק הזה היה הולך לקרן?
1: לא, אבל אל תגיד את זה עכשיו.
2: סליחה, לא מניאק. מניאק. היה הולך לקרן, ומה עושה מאחורי הראש? ככה, עושה 5 מאחורי הראש, ככה.
1: לא מאחורי הראש.
2: ככה.
1: עושה שלום לקהל.
2: לא, אתה שרק אותה, זה ה-5 יפה, זה ה-5. זה ה-5.
1: סידרתי את השיער.
0: הוא עשה חמסה, חמסה על הגלח מאחורה.
2: נוכל. אז אני אגיד לך כמה דברים על הפועל תל אביב. אמרת, השוער, מוחה בתוקף. הפועל תל אביב בשלושה משחקים בעטו לה פעמיים למסגרת לשער. אתה שומע מה אני אומר לך, תקשיב טוב.
1: די, די, די, די, אתה לא תיקח לו את הקרדיט לאספצור.
2: שנייה, אני...
1: אתה לא תיקח לו את הקרדיט.
2: אני אומר את זה בציניות. הוא שוער מצוין.
1: אוקיי, חשבתי שאתה רציני.
2: אספצור כרגע לא עמד לשום מבחן בשלושה משחקים, כי לא בועטים לו לשער.
0: אתה יודע את מי זה מזכיר לי, אני אמרתי.
2: משחק ההגנה של הפועל תל אביב, לעומת השנה... משחק ההגנה של הפועל תל אביב לעומת השנה שעברה.
1: שברת סי, גנבת ליין זה נקרא?
0: אני ברזילאי, שוער ראשון, מכבי תל אביב. אני אוהב לשמוע שם נקי, הגנה חזקה. הקבוצה שלי, אני סומך עליה מאוד. כולם יודעים שאני מברזיל, זה לא כזה פשוט, אבל שיש לך ז'יירו מדור וטיבי בהגנה, אתה חזק.
1: אתה מבין? זה נכון. אבל...
2: מי נתן לו את הגול? מי נתן בסוף את הגול?
1: הוא מנס ציונה.
0: נס ציונה. אלעד שחף?
2: טוב, שוער.
0: נכון. אני חזק.
1: לא תגמור איתו, זה התולד.
2: אי אפשר לגמור איתו.
1: לא תגמור איתו.
2: אז הפועל תל אביב משחק ההגנה שלה...
0: הייתי מת שיהיה גול כבר, 15 משחקים לא ספגו, אתה שאני לא אזכור את זה. הייתי יושב בחוץ, ההגנה לא סופגת ולא סופגת, ואתה בספסל.
1: ואתה לא בכיוון.
0: לא בכיוון, אין תיאוריה. לא בועטים לשער, לא בועטים לשער, ואז היה גול.
1: אתה יודע שיש מצב טוב שאם אני בשער גם אני שובר את השיא.

0: יש סיכוי טוב, כן.
1: סיכוי טוב.
0: כן? היית כבר שוער.
1: אחד השוערים הטובים בעולם. שאלתי למה.
0: למה?
1: 100% הצלחה. אמרתי פעם אחת בשער, קלין שיט.
0: יפה. יפה, אתה גם צריך לעשות קצוץ, אבל שוער זה...
2: אין שוער קרח, אתה יודע, אין דבר כזה.
0: לא, פעם בא שהוא אמר שהוא עולה שוער, אנחנו נבוא, חברים שלך נשחק, הוא יבוא עם פאה, ותראה מה אנחנו נעשה
1: להם. פאה וספם. כמו הגיטה.
2: אז בוא נפרגן להפועל תל אביב קצת. אז כמו שאני אומר, קבוצה שבועטים לה פעמיים לשער בשלושה משחקים, זה מאוד משמעותי. משחק ההגנה של הפועל תל אביב, שהיה מצוין בשנה שעברה, השתדרג עוד יותר, זה א', ב', השחקן הכי טוב מתחילת העונה של הפועל תל אביב, הוא טל?
1: השחקן?
2: השחקן הכי טוב של הפועל תל אביב מתחילת העונה.
1: וואי, לא יודע, יש מלא.
2: אדריאן קרייף כרגע מעל הסיפור.
0: אנחנו לא יודעים, לא מסכים איתך. אתה יודע, שאלת את זה עכשיו, ואנחנו לא יכולים לתת לך שם, למה כולם טובים?
1: אני יש לי שם, אני יש לי שם.
0: שברדוס?
1: אני יש לי שם.
2: תן לי.
0: מחור
2: אליו, מחור.
0: איזה בעלה,
2: מיימבו.
1: מיימבו
0: מפלצת, אני לא יודע איפה
1: היום מכבי
0: חיפה, מכבי תל אביב, איפה?
1: מתחילת העונה
0: קרייף מדהים, מיימבו
1: מדהים. מתי יונתן יבוא יגיד סליחה מיימבו שקניתי
0: משהו אני אגיד משהו מיימבו מיימבו יותר טוב מקמרה והוא שומע הוא בלם הכי טוב בליגה
1: יותר טוב מקמרה
0: לא יותר רציתי להמשיך את כל השמות של כל הקבוצות הגדולות ולהגיד שהוא בלם הכי טוב בליגה
1: יותר טוב מקרבלי יותר טוב מגדרני יותר טוב מכולם מבחינתי בלם מספר אחת בליגת העל
0: כן אבל אתה רואה שהקבוצה מומנת שיש מאמן טוב
1: ברור שזה עוזר
0: שאני הייתי חלש אני כשחקן כמגן ימני הייתי חלש בהגנה כאילו זה היה... הייתי יותר מגן התקפי על הנייר. אוקיי? לא, כי פשוט הייתי מפוצץ אותם באימונים, אני חושב שהייתי טוב בהגנה. אבל הייתי...
1: מה טוב בהגנה?
0: לא, היה לי תקופה, אבל לאורך הקריירה...
1: עתיק אתך היה שהיית שחקן כדורגל טוב והתקפי, אבל לא טוב בהגנה.
0: נכון, אבל טל, בתקופות עם איביץ', מי אף אחד לא יכול לעבור אותי? כולם קרובים אליי, הכל צפוף, זה מקל על כל הסיטואציה. אתה מבין, אז אתה אומר, מה אין בו, מה אין בו, אבל שימו אותו עכשיו איזה קבוצה שמשחקת פתוח, וזה...
1: הפועלים
2: בלמים
1: ששבת
0: חיפה למשל, שחקים פתוח, עם ברק בחר, הכל פתוח, כל מן חשוף, תערום.
2: הסיבה של מיימבו, הסיבה של מיימבו טוב, זה בגלל שהשותף שלו להגנה פנטסטי, וקוראים לו צ'יקו.
0: מאזן אותו.
2: שמדהים. מגצד ימין קוקו לא שיחק אתמול, שמרו אותו לדרבי. גם דורון ליידנר בנסיקה משמעות, פתח את העונה נהדר, נהדר.
1: תרצה. הכי קרוב, הכי קרוב לרוי. הכי קרוב עוד פעם.
0: כן, יותר שחקן שמשתמש בעוצמות שלו, במהירות שלו, לייצר לעצמו, אתה יודע, מצבים לבישול או משהו.
1: אבל הכי קרוב, ועצם זה שבכלל אני אומר הכי קרוב לרוי,
0: פחות שקט עם הכדור, אבל...
1: הרבה פחות סגנון אחר לגמרי של מגן, אוקיי? אם תיקח את מה שיש לליידנר ומה שיש לרוי, זה מגן טופ פרמייר ליג.
0: ועכשיו מה יעשו, הביאו
1: של ליידנר והכדורגל של
0: רוי. הביאו את המגן השמאלי הזה.
2: זהו, הוא לא מגן שמאלי, הוא חזק קיצוני שמאלי.
1: אגב, אתה לא שמעת מה איתה אמר.
0: אבו, תקשיב, אבו.
1: אתה רוצה לשמוע מה איתה אמר?
0: מה?
1: עזוב, עכשיו.
0: אבל אבו, רק
1: לילדה. עכשיו אני אזעזע אותך. יש את המדבקה שלך בוואטסאפ, ראינו הכל בכדורגל? זה לא ראית.
0: מה?
1: מה שאיתה אומר שהוא הולך לשחק, איך קוראים לו?
2: ללינדל.
1: ללינדל. אוקיי. הוא הולך לשחק ככה, תקשיב. אסף צור, מיימבו צ'יקו וקוקו וללינדל, מגן שמאל.
0: אוקיי.
1: כביכול ליידנר כנף, כביכול כל הקו. באמצע פלקאו, קרייב, על קוקין וחלוץ, אוקיי?
0: אוקיי.
1: וללינדל, הם הולכים להיפתח שלושה בלמים, קוקו, מיימבו, צ'יקו, טוריאל תופס את כל קו ימין, ליידנר תופס את כל קו שמאל, והמגן השמאלי, ללינדל, הולך להיות עשר. ככה הולך שחק, זה מה שאיתה אומר. אמרתי לו, אם אני אראה את זה במשחק כדורגל...
0: היום נהיה קטע אם להיפתח עם השלושה...
1: לא, אבל איך גיאוגרפית במגרש אתה יכול לעשות את זה? איך מגן שמאל יכול להגיע לעשר ואז לחזור לעשות הגנה?
0: אני רק חושב עכשיו על מגן שמאלי, עכשיו דוד זאדה נכנס לעשר, אני מרים ידיים. עכשיו, לא יכול להיכנס להם, זה מגן שמאלי לעשר.
1: חכה, חכה,
2: חכה. חכה, עוד נגיע.
1: אני ארדוף את איתי עד המוות על מה שהוא אמר פה, ואם זה לא יקרה במשחקים של הפועל תל אביב, אנחנו לא נעזוב אותו.
0: לא נעזוב
1: אותו. אתה תצטרף אליי.
0: לא נרפה ממנו.
1: ובצדק.
2: והבשורה הכי גדולה של העונה הזאת, ואתה נגעת, זה המעטפת המקצועית של הקבוצה הזאת. כי בעונה שעברה הפועל תל אביב איבדה את השחקן, אחד הטובים שלה אם לא ה, שזה לואיזו, והמחליף שלו. הדגלס האוסו הזה, זה חתיכת שחקן, הוא בחור
1: בין... שאחרי משחק אחד וחצי, כבר אמרו איך נפלנו איתו.
0: אני גם בהתחלה לא ראיתי, יש לו פוטנציאל במהירות שלו, הוא כליל רגליים, הוא מגיע
2: לזה. קנדל, הוא מאוד בוסרי מצד אחד, מצד שני הוא הרבה יותר קטלני מלואיזו. זאת אומרת, אם אתה נותן לו את המשטע, את
1: המרחבים... כן, כי לואיזו בסוף, כוכב כדורגל, כבודו במקומו מונח, לא עשה פה מספרים מזעזעים.
0: הוא היה שבע וארבע שנה שעברה בליגה, אתמול על זה. לא, בסדר, אבל...
2: הם שחקנים אחרים.
0: אבל עובד, עובד, עובד יותר מהאוסו. לא היה מפסיק לרוץ.
1: והפועל תל אביב אין בעיה של עבודה היום.
0: הוא קל רגליים, הייתי שחקן הגנה.

0: אוסו, מה שאני עושה, קודם כל תוקף אותו לפני ה-16, עם הרגליים הקטנות האלה, הזריזים האלה, אם הוא מכנס ל-16, ואתה מפחד לגעת בו, וראינו את טוויטו אתמול, הוא עושה לו עוד הטעיה, עוד הטעיה, כולם זורקים את עצמם עם הידיים, שעושה לך הטעיה של ביתה בתוך חבל, לתקוף אותו מחוץ ל-16,
1: הגדולה של המועדון, זה אני אומר, מערכת מקצועית שיודעת להביא תחליף לשחקן ברמה גבוהה, להביא תחליף ברמה גבוהה.
0: מה שהם עושים, אוקיי? הם לא טעו באף אחד, הם פגעו בכל הזרים, אבו, הכל שם נקי, הכל שם הולך טוב.
1: יש להם סקאוט בולגרי שעושה עבודה מצוינת, גיא פרימור ברוב של המערכת המקצועית, עומר בוקסנבוים, בתוך הצוות, שים לב, אף אחד לא לוקח קרדיט על האירוע הזה, אלא לי ברדה מן הסתם מנהל את האירוע הזה כמו שצריך. איך קראת לברדה מקודם? איך קינית אותו מקודם? נתת לו איזה כינוי מאוד מאוד מחמיא, אני לא זו באחלה שאומרתי, אני אחזור לזה, אבל עובדתית, כרגע הפועל תל אביב עובדת...
2: כל כינוי שתרצה, מגיע לו.
1: עובדת גם כמערכת.
2: לא זוכר מה אמרתי, אבל מה שאתה רוצה, כל דבר מגיע לו.
0: גם כקבוצה. ברדה, מה שעושה מדהים, גם כקבוצה. איך הם נראים, טל?
1: גם כמערכת, גם ככל. יש כרגע סימן שאלה יחידי, קטנטן, לגבי היכולת של טוריאל שפותח את העונה לא טוב. הפועל תל כובשת 7 שערים, רובם שטוריאל בחוץ, האוסו הולך למקום שלו.
2: אתה אומר על האוסו שהוא לא עובד כמו טוריאל.
0: לא כמו לואיזו.
2: לא כמו לואיזו, סליחה. זה לא מה שהפועל תל אביב צריכה, היא לא צריכה שחקן שעובד, היא צריכה שחקן שיעזור לה לחלק את ההוגה של המספרים.
1: יפה.
2: כי כרגע טוריאל לא שם מבחינת מספרים. בואטנג, אנחנו יודעים שזה לא השחקן שיביא לך מספרים.
1: המשימה.
2: בשביל אליפות.
0: אבו, אני אמרתי שברדה זה איביץ' לדעתי.
1: ברדה זה איביץ', נכון, זה הכוונה שלי. ברדה זה איביץ', מחמאה אדירה. והמבחן הגדול שברדה יהיה, כמו שהוא עשה בשנה שעברה, בשנה שעברה שלואיזו הגיע, אמרו לואיזו וטוריאל דורכים אחד על השני לאצבעות, הוא יצטרך לחבר אותם לכדי כוח התקפי נדיר בחלק הימני, בחלק ההתקפה מצד ימין. השאלה אם הוא עושה את זה גם עם האוסו, אני מעריך שכן, כי ברדה יודע לעשות את הדברים האלה.
2: זה הסימן שאלה היחידי על הפועל תל אביב, היחידי. איך אתה מחלק את העוגה מבחינת מספרים? נכון, קשה לדבר על זה עכשיו, אחרי שנותנים 4 להפועל רמת גן, ביכולת לא הכי משכנעת, אבל בסוף טוריאל לא משחק. טוריאל כרגע לא שם מבחינת
0: אבל הוא מגיע למצבים והוא בעניינים
1: אתמול הגיע למצבים
0: אתמול
1: הוא היה באירוע שלו בישול אדיר עם אלקוקי נגד
2: וואי איזה כדור הוא לקח לו השר של הפועל רמת גן רייף?
0: כן וואו
2: איזה כדור הוא לקח לו איזה התחברות הוא נתן בנגיעה בשמאל עבר אותם והוציא כדור
1: זה פתרון שברדה ייתן השאלה הפתרון היחידי שברדה לא יודע אם ייתן זה נושא הבואטנג נושא ה9 של הפועל שקשה לו הוא נתן אתמול גול זה נכון אתה לא החמצה אתמול מזעזע זה לא אהבתי איך שהוא חגג אתה יודע
0: כאילו על הזה, הוא התבאס על הביתה הקודם.
2: תחבק כל שער.
1: טל, מה קרה? טל, מה קרה? הוא החמיץ, והוא ראה את דאפה כבר על עמדת החילופים.
2: זה לא משנה, זה לא משנה.
1: הוא הרגיש
2: את הבדר. זה קרמה לא טובה. אתה נותן גול? אתה נותן גול? תחגוג אותו. אתה נותן גול בבית שלך, מול הקהל שלך, קהל גדול, הפועל תל אביב, תומכים זה, אתה נותן 1-0 בדקה 56, שאנחנו יודעים מה זה דקה 56, כמה היא קריטית. אם אתה פתאום עובר 10 דקות, אתה מגיע ל-66, זה כבר מרגיש לך בתור שחקן, הרבה יותר 0-0 מאשר 4-0, כמו שזה נגמר. תחגוג את הגול, תעשה בלגן, תהנה, תטריף את הקהל, אוקיי? למה אתה לא יודע מתי יהיה הגול הבא שלך.
0: מסכים איתך לא ב-1000, ב-2000, אבל אני גם עדיין חושב שהפועל תל אביב בשביל באמת להיות שם, צריך להביא חלוץ שנותן 17, 18, אם אני הפועל תל אביב, אני מתאבד על פרנזי פיירו. מתאבד עליו.
1: יכולים להביא אותו?
0: יכולים להביא אותו עכשיו, מה,
2: היום, הפועל תל אביב, מי לא יכולה להביא?
0: לא, קודם כל הפועל אימפריה.
2: מי לא יכולה להביא?
1: לא, לא, לא, לא יכולים להביא אותו.
2: לא יכולים, מבחינת זרים. צודק.
1: מבחינת זרים כל זה הכי...
0: לא, בכללים, צריך את בואטנג בינואר.
1: לא, לא, השאלה אם יכול... איפה הוא שפירו? מה הוא עושה עכשיו?
0: לדעתי הוא עבר לליגה, עבר מהליגה היוונית, לאן שהוא, אני תכף
1: את זה. הוא עזב מיוון לדעתי, אבל חכה, הוא מתאים לברדה? הוא מתאים לכדורגל של הפועל?
0: הוא מתאים לכולם.
2: למה הוא לא
0: מתאים? פרא אדם.
2: לא, הוא לא מתאים לכולם.
0: לא, בסדר, כן.
2: לברדה הוא מתאים.
0: לברדה הוא מתאים. לברדה לא משחק כמו
2: קושו. למה בואטנג זה השחקן? פשוט הרבה פחות טוב.
1: בואטנג לוחץ כמו משוגע, פיירו לוחץ כמו משוגע?
2: גם לא יודע אם הוא לוחץ כמו משוגע בו.
1: לוחץ, לוחץ.
0: אגב, יש כאלה שאני לא יודע אם הוא נשוי לישראלית או לא, זה משהו שאני צריך לבדוק עליו.
2: אבל גם ברדה, זה לא איזה מאמן שעכשיו מתאבד על משחק הלחץ שלו.
0: פרנזי פיירו, ראית, הבאתי פה ויגלה פועל. לא בתוכניות של אייק אתונה, מידיעה.
2: מידיעה.
0: הנה, עכשיו קיבלתי.
2: מי זה, מהחבר היווני שלך?
0: חבר, הוא גם חצי יווני, חצי טורקי.
2: חצי מהכרם, חצי מכרם התימנים.
0: כן.
1: הפועל לא משלמים את המסכים, את הסכומים האלה.
0: ישלמו.
1: לא ישלמו.
2: למה?
1: גיא פרימור החליט.
2: לא, למה? חסר כסף בהפועל תל אביב?
1: לא חסר.
2: ולא מוציאים גם הרבה כסף, צריך להגיד. קנו את האוסו, אבל קיבלו גם הרבה כסף על לואיזו.
1: שכר, הפועל תל אביב שאומרת על שכר שחקנים מאוד מסוים, בשביל לא לפגוע במרקם בחדר הלבשה. זה מה שאני מבין.
2: למה שכר שחקנים?
1: למה פיירו מרוויח הרבה?
2: מה זה הרבה? הוא גם מגיע.
0: מה? אבל אבו, אם אתה רוצה להיות קבוצה גדולה, זה הפועל תל אביב, הם כבר בלבל אחר, הם לא צריכים להסתכל על הדברים האלה. זה היה הרוויח מיליון אירו ואני 100,000 דולר.
2: אבל שנייה, אבל גם עכשיו פיירו...
1: זה לא משפיע?
0: לא,
1: מה? באמת, אני שואל.
2: למה זה השפיע על מכבי שלנו? איראן הרוויח מיליון יורו, אני חצי, מקום שני בקבוצה, זה השפיע עלינו?
1: אני שואל באמת, אני לא
0: אומר. זה לא השפיע. אם אתה מרוויח את זה, זה אומר שמגיע לך.
2: אומר מה אני מביא לקבוצה, אני רואה מה איראן מביא לקבוצה. אני אומר לו, מגיע לו פי 2 ממני? מגיע לו.
0: חד משמעי.
2: מסתכל, מה? כאילו, צריך להיות אורגינל, צריך להיות...

0: ריאלי. כן, כן. הוא מביא יותר מפי שתיים ממני. למה שהוא לא הרוויח פי שתיים? צריך להגיד, את האמת.
1: ברור, אין מה, כאילו, אי אפשר להסתכל על זה. אז מה תעשה? בגלל שטוריאל מרוויח 400, לא תביא שחקן ב-500, אבל אם הוא יכול לשדרג אותך.
0: הבן אדם נותן מעורב ב-50 גולים בעונה, גולים בישולים. אני מעורב ב-16, 17, 18.
1: הפועל תל אביב חייבת להתאבד על חלוץ שובר שוויון בינואר, והיא באמת יכולה ללכת עד הסוף, אחי, אני אומר לך. אם היא מביאה חלוץ שובר שוויון, כרגע לא.
2: הם לא יחליפו אותו, הוא לא יחליף אותו.
0: לא, יכול להיות גם שהם מחכים לזה. אומרים, הבאנו את בואטנג בינואר, יש לנו דאפה ילד שקנינו בהרבה כסף.
1: לא, דאפה אני משאיר.
0: לא, עונה שנייה. אנחנו הולכים עם שני השחקנים האלה, עד ינואר. אגב, זה מה שאברהם עושה עונה שעברה. שבינואר התאבד, דוד בוריסינו,
1: גונזלס הזה,
0: כל מיני. יכול להיות שהפועל תל אביב אומרת, בואטנג הגיע בינואר. אנחנו נותנים לו גרייס עד ינואר. רוצים לראות אם זה, ואם זה מספיק, ובמקביל, לראות אם אנחנו שם, במאבק האליפות. אם מגיעים לינואר, בואטנג זה לא זה, ואנחנו שם במאבק האליפות, לחתוך את בואטנג להביא מישהו מפלצת. יכול להיות שגם הפועל נוהגת בטקטיקה הזאת.
1: יכול להיות גם טל שזה יהיה מאוחר מדי, שאם בואטנג זה לא יהיה זה עד ינואר, זה אומר שהוא נתן 3-4 גולים, 5 גולים, 4 גולים.
2: גם ששערים מאז ינואר. מאז ינואר בליגה.
0: שני שערים.
2: בליגה.
0: שני שערים מחזור שלישי, ואתה, אתה יודע, ואנחנו מדברים עליו.
1: כל מחזור שני, אני לא מחזיק ממנו בתור חלוץ.
0: גם אני לא חושב שזה מספיק.
1: הוא לוחץ, הוא מטריד, הוא חי מאנרגיות וזה, אבל לא ניחותי, לא נקי, אין לו את המכה הזאת ברגל של החלוצים.
0: גם אני לא חושב שזה מספיק. מצד שני, אני חייב לתת הקרדיט לברדה.
1: לא, מגיע לו, הוא משדרג את השחקנים.
0: לא, לברדה, לבוקסה, לכל הפועל תל אביב, על האהבה של השחקנים. כי הם הרוויחו את זה ביושר. אם הוא הולך עם בואטנג, אני לא רואה דברים באימון שאני לא רואה. והוא הרוויח את זה ביושר.
2: נו, נדאללה, תגידו שני משפטים על הדרבי, ניכנס למקלט.
1: לדרבים.
0: עוד פעם אתה...
2: מקלט, מקלט, מקלט.
0: עוד פעם עם ההפוך על הפוך שלך והרגשי לחידות שלך.
2: לא, לא, לא, אני אוהב את זה. אתם שחקנים. אני אוהב, אתם שחקנים, אתם לא מתרגשים מדרבי. אתה יודע ש...
0: מי לא מתרגש מדרבי?
1: רגע. רעדתי להפסיד דרבי.
2: שבוע לפני, אתה ישן בלילה?
0: ישן בלילה, ישן בלילה, אני ישן.
2: כמו תינוק אתה ישן.
0: לא, כמו תינוק, כן.
2: או אין מכבי תל אביב, או אין מכבי תל אביב, לא ישן בלילה.
1: אם היה לך את העובר ושב שלו, אתה גם היית ישן כמו תינוק.
0: לא להגזים, כי אני בטוח בעצמי, אין לי מה לו לישון. ישנתי לפני צ'לסי בסטמפורד ברידג', אני ישן גם לפני דרבי תל אביבי.
1: אז אני גם לא. אני גם לא.
0: אוקיי?
1: אני גם לא.
0: ישן מצוין.
1: יומיים לפני אני כבר באיזה, לא שבוע לפני אבל.
2: צועק על הילדים, רב עם האישה,
0: לא עובד. אבל לא, זה משפט אבל? נו. אני שחקתי 6 שנות במכבי תל אביב, לא הגעתי לאף דרבי, כמו ששחקני מכבי תל אביב צריכים להגיע עכשיו. נגד הפועל תל אביב טובה.
1: חזקה, מומנת, לא תגמור איתם, לך תיתן גול.
0: לא, לא, אני הגעתי לרוב הדרבים שאני הגעתי, ידעתי שאני...
1: פעם ראשונה שחברים שלי, חלפון הגדול, אומר לי, אני בא... לרסק אותם. פעם ראשונה שאני בא לדרבי ואין לי את החשש הזה.
2: של הפועל?
1: כן, הוא בשיגאון.
2: לרסק?
1: אני אראה לך עכשיו תודה. אני לא עושה להם חשבון.
2: לרסק?
1: הוא בשיגאון אליהם.
0: אני אוהב את הגישה שלו, לא את שלך. צריך להיות לוזר.
2: מחבק תקו בלי מצבים.
0: איזה מגעיל, תקשיב, איזה מגעיל.
1: אבל אתה יודע...
0: אם עכשיו שהפועל תל אביב ככה נראית...
2: מחזור ארבע, מה צריך
0: עכשיו? אם הפועל תל אביב ככה נראית, ואתה מגיע לדרבי ואתה אומר, אני מחבק טקו.
2: תמיד.
0: אז אתה לוזר!
2: ברור שאני לוזר!
0: אז אתה לוזר!
2: כי זה הפועל, מה אתה רוצה?
0: מה זה הפועל? מה, הפועל לוזרים? לא הבנתי.
1: עוד הפועל רגילים לאכזבות, אחי, הם שנים סבלו, ועכשיו פתאום לא מעכלים את הסיטואציה, אני רואה את הפועל מצד, אני משתגע.
0: אבל לא נשאר, אבל ניצחו דרבי. בשאר הדרבים היו שווים למכבי. אוקיי, הטקו, מכבי ניצחה אחד, מכבי ניצחה שתיים, הדיחה אותם מהגביה. אבל כל הדרבים היו די שווים. והפועל תל אביב ניצחה דרבי. ואתה נראה ככה, ועונה שנייה, ואותו שלד, ואותו מאמן. והפועל תל אביב עושה קמפיין מצוין באירופה. לא מצליחה להפיל, אבל עושה קמפיין מצוין. ומתחילת העונה נראית מצוין בליגה. מה אתה רוצה? אם עכשיו לא תבוא לדרבי ותגיד אני רוצה לרסק, מתי תגיד?
1: הוא עדיין אומר, רגע, רגע, מכבי מארח, הפועל תל אביב, שנייה, אתה יודע מה היה הקטע? שאנחנו שיחקנו, היה הרבה יותר לחץ, למה? 10 שנים לא הפסדת. הייתי רועד עם איביץ' שהיה את המשחק דרבי שלי. ברור.
0: בטח, ברור.
1: הכי מפחיד בעולם. לא רוצה שזה...
2: ואתה משחק נגד הפועל הכי חלש שיש.
1: לא רוצה שזה יקרה, ויותר מ... כן?
2: כן.
1: אבל תמיד מלחיץ שזה יהיה פעם ראשונה עליך.
0: מה אמרתי לך לדרבי של הגמר גביע? דרבי של הגמר גביע, אמרתי לו.
1: זה השבוע לפני החתונה שלי, אם אנחנו מפסידים, אני סיימתי עם כדורגל.
0: לא, אמרתי לו, אם אני מפסיד להפועל בגמר גביע, אני פורש.
1: בצד ראשון גם אחרי 10 שנים בגמר גביע.
0: לא בא יותר,
1: זה היה שבוע, אבו, זה היה משחק הכי לחוץ שלי בחיים.
0: שלי, וגם לא מודיע על פרישה. וואי,
1: טל במשחקים נגד הפועל.
0: אתה יודע מה הייתי עושה להם בדרבי?
2: נו.
0: רוב המשחקים, תקשיב, טוב, תשאל אותו, אמיתי, הכי אמיתי בעולם. מכבי חיפה, הפועל באר שבע, בית"ר ירושלים. כל משחק בליגה. אני בפינה שלי, בהכנות שלי, חשמל, טיפול, אוזניות. לא הייתי מאלה שמבלבלים את המוח. אם תראו אותי לפני דרבי, כאילו בן אדם אחר. כמו חולה נפש. כמו חולה נפש.
1: מטורף, מטורף.
0: תופס אנשים מהאוזנה.
1: היה מלחיץ להפסיד גם את הדרבי הראשון, אבו.
0: מרגיש, כאילו אני לא...
1: עכשיו אני חושב שמכבי באים בנקודה הזאת, הם הפסידו כבר דרבי, זה לא היה הדרמה הזאת של הדרבי הראשון, כאילו, אתה מבין?
0: אבל מצד שני, פעם ראשונה שהם פוגשים הפועל תל אביב, טובה בכמה שנים.
1: כן, כל הליגה חזקה, אמרנו, דיברנו על זה, אני וטל באוטו לפני זה, ש...
0: כל הליגה זה לא דרבי תל אביב.
1: הליגה יותר חזקה משנים קודמות, גם נתניה, גם הפועל חיפה, גם הפועל תל אביב, הגדולות, באר שבע, חיפה. יש ליגה חזקה, יש ליגה חזקה הרבה יותר משנים קודמות, ו...

0: הדרבי הזה, אני אלך לדרבי הזה.
1: מה מפחיד?
0: אבו, אתה דואג לי לכרטיס?
1: אני? מה הבוקר, אני מקבל הודעות, רואה חשבון שלי, אנשים שלא דיברת, מה אחרי, אתה חייב, אין כרטיסים, אין. בוא נגיד, טוב, מספיק עם הדרבי, זה חרדות. מכבי נתן הפועל חיפה 1-1 אתמול. אתה רוצה
2: שאני אבוא לך בונדרמין, שתישן בלילה השבוע?
1: יש לי כבר, אתה חושב, אני צריך אותך בשביל זה. אני לא יודע מה זה אפילו. מכבי נתן הפועל חיפה 1-1, סולידי. מאבק פלייאוף עליון כזה, זה האירוע, הם בשילי.
2: מכבי נתניה, ראינו אותם נגד ביתר ירושלים, שהם משחקים נגד קבוצות.
1: הם צריכים
2: שטח, צריכים שטחים, וראינו אותם במחזור הראשון נגד סכנין, וראינו אותם במחזור הזה נגד הפועל חיפה, שעוד פעם, זה קבוצות שונות. סכנין והפועל חיפה, צריך להגיד את האמת, זה משחק שהתפתח ממש לא דומה. מכבי נתניה צריכה להוכיח שמעבר לניצחון הגדול שהם עשו נגד ביתר ירושלים, ואני אומר לך שכל משחק נגד הגדולות הם יעשו את המוות, אוקיי? צריכים להראות שבמיוחד אצלם בבית,
1: שני משחקים בבית הם נופלים כבר.
2: במיוחד אצלם בבית, נגד קבוצות מהלבל הזה, הם צריכים להראות שהם יכולים לנצח, שיש לך חזיזה ואוסבילו ומאור לוי והאותרה וזהרוע ודאבו. אתה צריך להראות הרבה יותר טוב, אתה צריך להביא נקודות במשחקים כאלה.
0: מחצית ראשונה, בלשון המעטה, לא טובה של מכבי נתניה. פועל חיפה שלטה בקצב, לא הגיע ליותר מדי מצבים, אבל עדיין הייתה דומיננטית, זה הכדור, מכבי נתניה היה בלגן. מחצית חילוף כפול של רוני לוי, גם משנה עמדה לחזיזה, מעביר את חוגי לכנף, שם את חזיזה בעשר, חצי שני כבר מכבי נתניה נראו יותר טוב, הצליחו להגיע ליותר מצבים, אבל זה
2: חיירים
0: בין החצי הראשון לחצי השני.
2: לקחת המוני אתמול בקרוס. חוגי משחק ראש של החיים יש לו.
0: גולר של החיים.
2: אני קטסטרופה הייתי בראש, מה? הם מהגרועים
0: שלנו. אין לך גול בקריירה בראש.
2: אין לי גול בקריירה.
0: ורוצה לשמוע עוד נתון על טל?
2: 130 גולים נתתי בקריירה פלוס מינוס. אפס בראש. זה נתון אני מהיחידים בעולם.
0: ואבו, אני אשלח אותך למשימה, אם תמצא לי גול אחד של דחיקה של טל, יש לך ארוחה איפה שאתה רוצה בארץ. אין לו דחיקות.
2: כל הגולים קשים.
0: הכל קשה.
2: כל הגולים לזוויות, אחד על אחד, צ'יפים, עובר את השוער, זה. כל גול קשה. אין לי גול אחד בדחיקה. יש לי אחד, פעם מכבי תל אביב אשדוד, בדש הוציא לי כדור, גם זה לא היה דחיקה, הוציא לי רוחב הכי קשה שיש, פגע לי פה כאן, פה.
0: באת לך את הכדור.
2: כן, אבל מול שערק. אוקיי, אז זה היה אני הכי קרוב שלי לדחיקה, אבל כל הגולים קשים ואפס בראש. חוגי אתמול, משחק ראש, ברמות הכי גבוהות יש לחוגי, אוקיי?
0: אתה, מה,
2: אפתר? לא, אני, תקשיב, אני ראיתי מלא גולים של חוגי, יש לו נגיחה, סרט.
0: יש לו, יש לו נגיחה, סרט, אבל לא איזה חלוץ עצמתי עכשיו שבא עכשיו, מה זה?
2: הנגיחה עצמה? לא.
0: איך שהוא פוגש את הכדור.
2: איך שהוא פוגש את הכדור, זה חלוץ שיודע לנגוח, אוקיי? לא אמרתי עכשיו שהוא תומר חמד, בסדר? אני מדבר איתך נטו על הנגיחה שלו, יודע לנגוח, נגח אתמול כמו טל בן חיים. זה מה שאני בא להגיד, נקודה.
1: מילה טובה להפועל חיפה, פותחת העונה עם שלושה
0: משחקים קשים. אתה העלבת אותו עכשיו את חוגי.
2: בצדק, אתה יודע על מה אני מדבר?
0: כן, לרחוק.
2: עוד רגע הוא נוגח לעוד. זה נגיחה, ככה אני הייתי נוגח.
1: הפועל חיפה פותחת עם הפתקו עם הפועל תל אביב. תקו בבאר שבע, תקו מכבי נתניה.
2: מילה טובה אלון תורג'מן. מילה טובה לאלון תורג'מן.
1: יש תחושה שהוא משחק עד גיל 60 ויתן גולים.
2: מילה טובה לאלון תורג'מן, איך נראה, איזה חלוץ בגיל שלו, אם אני לא טועה, הוא קטן.
0: לא האמנתי שהוא הגיע להפועל חיפה.
1: 35 לדעתי.
2: הוא בן 35, הוא שנתון 91, וזה תשובה לכל בעלי הקבוצות ולכל המאמנים.
0: איזה ווינר אלון, איזה ווינר אלון.
2: בדיוק, שאומרים סכן.
0: לא האמנתי.
2: סכן בן 35 סיים. דור מיכה הגדול, משחק בליגה לאומית, סגור את הליגה הזאת, את ליגת העל, אוקיי? וזה מראה שאפשר לקחת שחקן, להביא אותו מהפועל באר שבע, שהוא לא היה ברוטציה, ורן העלים אותו.
1: איזה החלטה גדולה?
2: אוקיי, החלטה ענקית, ולראות אותו בהפועל חיפה, לראות אותו מעבר לזה שהוא יודע לעשות גולים. אוקיי, זה אלון, זה חלוץ שהוא יודע, אתה יודע, הוא הגיע למצבים, הוא הגיע למצבים,
0: מהגול בקריירה זה פסיכי.
2: יעשה גולים, בלי קשר, אתה רואה אותו תורם למשחק של הקבוצה, אינטליגנט, שקט, עובד,
0: מתאים לו, הפועל חיפה, מתאים לו, וגם שנה שעברה, אמרתי, לא יודע איך יבנו את הקבוצה שנה הבאה, בסוף צריך שחקנים טובים סביבך. חיים סילבס בנה קבוצה חזקה, אבו ציין שהוא עשה.
1: שני בלמים טובים, קייטה באמצע מצוין.
2: והקהל של הפועל חיפה, מחאות, יואב קץ מכניס את היד לכיס, מביא שחקנים טובים, נותן לחיים סילבס מה שהוא רוצה. הפועל חיפה לא יודע אם תעשה פלייאוף עליון, כי קשה מאוד לעשות פלייאוף עליון.
1: מאוד קשה.
2: בעונה שגם מכבי תל אביב, גם הפועל תל אביב, גם ביתר ירושלים, גם הפועל באר שבע, כל הקבוצות הגדולות יהיו שם, ומכבי נתניה מצוינת, ועוד לא דיברתי על מכבי חיפה, קשה מאוד לעשות פלייאוף עליון, אבל הפועל חיפה היו שם עד הסוף במאבק.
1: הפועל חיפה תגיע לינואר ותבין שהפלייאוף עליון על הפרק, והיא תצטרך להתאבד הפלייאוף עליון, כי זה בוכתות של כסף, כי עכשיו כל האוהדים של הגדולות ממלאים כל מגרש בארץ, בדיוק. בוא נחזור טיפה, אנחנו לקראת סיום, אבל בוא נחזור למכבי חיפה. מה, ברוניניו, זהו? זה האירוע. נכון? מכבי חיפה, ברוניניו, וזהו? עומרי גלאזר? עומרי גלאזר קצת?
2: לא, עומרי גלאזר זה ישראלי. בוא נדבר רגע, קודם כל, עומרי גלאזר מצוין.
1: מצוין.
2: מצוין, פנטסטי.
1: הציל אותם.
2: בינגו של מכבי חיפה.
1: אם הפלדן נכנס,
2: הוא לא מסכים בחיים. כי מקום רצה לעזוב, זה השחקן היחידי שאתה יכול להביא.
0: אתה יודע שגלאזר חתם מכבי חיפה, אמרתי, מה הוא עושה?
1: למה? מה הוא עושה?
0: כי אני לא רואה, קשה לראות
2: כי המועדון עכשיו במצב לא טוב.
0: קשה לראות אותם, מכיל למקום טוב העונה הזאת.
2: אבל צריך להגיד, תראה, מצקל על כל הזרים ומכבי חיפה.

0: בניגוד למכבי תל אביב, הביאה ים בזרים, הביאה גם לונדווייק, הביאה גם צונאמי, הביאה...
1: גם עזבו אותם, כן, יש שם... אתה יודע מה?
0: רוניניו, הביאו בנסון, הביאו זה, שחקן היחידי מבין כל הזרים, שאתה יכול להגיד, בומבה, בינגו, זה רוניניו, היחידי.
1: עכשיו אני שואל אותך שאלה, אתה...

0: כאלה, לא יודע מי אחראי שם על הדברים האלה, לא לתת חוזים ארוכי טווח לשחקנים האלה. כי למשל אחד כמו בנסון, אוקיי, שקרה צולבת, שזה חוסר מזל, צד שני זה לא הכי חוסר מזל, כי זה שחקן שהגיע, ומכבי חיפה ידע שאין פציע כזה.
1: היה לו בעיות באכילס
0: וכל המן. בדיוק, אין פציע כזה. אז אם הבאת שחקן שאין פציע כזה, וידעת את זה מראש, ונתת לו גם חוזה ארוך טווח וגבוה, כאילו הכסף יצא מהאופן.
2: אהבתם את נובקוביץ'? מוקדם עוד?
0: תשמע, כל הגול הזה, כל הגול הזה זה ברוניניו.
1: נכון, אבל גם קשה, אתה לא יכול... אין לו... תשמע, זה קשה שהקבוצה לא מספיק טובה, אז קשה גם להראות את היכולות. זה שברוניניו עושה את זה עם מכבי חיפה שהיא לא לוהטת.
0: הוא איכותי לא רגיל.
1: הוא סופר איכותי, והוא יכול לעשות בישול או גול
0: מכלום. צריך להגיד את האמת, מכבי חיפה, ודיברנו על זה, וזה אותו דבר מה שאמרנו על ביתר. לא לשקר אותי, בחיית, לא לשקר אותי שאתם רגועים, כי אתם יודעים שהשש מתשע הזה לא משקף בעליל את המצב
1: שלנו. אבל זה נותן להם איזשהו...
0: זה נותן, ובמבחן התוצאה עומדים במצב, והכל נכון.
2: השאלה אם זה נותן שקט בשביל להשתפר, או שזה משקר?
0: שורה תחתונה?
2: אני, עוד פעם, דיברנו על היררכיה בפועל באר שבע, אני כרגע לא יודע מה הרכב של מכבי חיפה, כי משחק אחד קנג'י פותח, משחק אחד הוא לא משחק.
0: ירין לוי
2: לא משחק. סדריק דון כן משחק, לא משחק.
1: כי רדיו חיפה תחן את רטנר, איפה הוא, אז פתאום ירין לוי זז הצידה, זה דברים ש... תשמע, זה גם דברים שקרו איתי, תשמע, בסוף יש השפעה לתקשורת בחיפה, ודחפו הוראת... הרי אם ברק לא נתן לו בתחילת העונה, פתאום הוא נותן לו עכשיו לפני... הכל משתנה.
2: קנדיל, אמיתי, אתה באמת
1: מאמין... ואני אומר לך, רגע.
2: עזוב את הרשתות, אתה באמת מאמין שברק באחר יושב, שומע את חברנו הטוב, הקניסים, ואיציק אהרונוביץ'ים, ודורון, ותומר לוי, וכולם, ואומר, רגע, הם אמרו שרטנר לא שחק, אולי נתן לו שחק? אתה באמת מאמין בזה?
1: אני חושב שהלחץ התקשורתי שם משפיע, כן.
0: משפיע מאוד, מה יש לך?
2: על הרכב?
1: כן, על הרכב. למה? שאני יודע שחקן נוער שאומרים שהוא יפתח, חזיזה, אצל דני ענבר, אמר, שחקן נוער של מכבי חיפה, שלא מתאמן איתם, הרדיו כבר תוכן את זה, שהוא חייב... כן, שהוא חייב, לא רציתי להזכיר שמות, שהוא חייב לשחק בהרכב, שהוא אפילו לא יתאמן איתם, והוא בסוף פותח.
2: ברק בחר הגדול מקשיב. ברק בחר הגדול.
1: אז לא יודע, אז תסביר לי איך זה קורה. אני עכשיו אתחיל לשלוח, תראה כל פעם שאני על חורם, משחק אחד לא היה טוב נגד מכבי תל אביב, משחק 90 דקות במשחק הראשון, 70 דקות במשחק השני.
0: קפטן, קפטן ראשון.
1: לא מתחמם? איך זה קורה?
0: משחק הבא הוא לא בסגל, משחק אחר כך הוא בהרכב.
2: יבוא ברק, יגיד אני מנסה דברים. השאלה, אתה עכשיו מנסה דברים?
1: מנסה דברים, יש חצי מיליון אוהדים מאחוריך.
0: תגיד, אתה רוצה שורה תחתונה?
2: נו.
0: שורה תחתונה, מכבי חיפה מתבזה בגביעת אוטו. אמת?
2: אמת.
0: מכבי חיפה מגיעה נגד הפועל רמת גן, מכבי חיפה תקציב 120 מיליון, הפועל רמת גן לא יודע אם 20, אוקיי? דקה 90, מה אני רואה?
2: איתן הולך לקרן.
0: איתן הולך לקרן. עד שקרו אותי. יוצאים למכבי תל אביב בבלומפילד, מתבזים.
1: מתבזים.
0: באים שחק נגד הפועל פתח תקווה עכשיו בסמי אופר.
2: אלמלא הפנדל, אלוהים ישמור.
0: ועד שקרו אותי שזה 6-9, והכל טוב, ואנחנו מגזימים. כמו שביתר ירושלים, ים בבעיות, השיגו את ה-1-0, אבל הם יודעים בעצמם ובתוך תוכם
2: שהם יהיו טובים.
0: שהם בבעיה של החיים. לא,
2: שהם בבעיה.
1: שומע, אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? במשחק האחרון, אני מקווה שאני לא טועה, אבל במשחק האחרון, חורה היה אמור להיכנס, כבר קרה לו אפסנה עם החולצה של המשחק, והקהל מלמד, הוא שינה את החילוף.
0: לכאורה, תגיד.
1: לכאורה.
2: אתה אומר, אתה יודע.
1: אם אני אומר, אני יודע. שמעת מה אמרתי? אוקיי. תכניס את זה למוח, עכשיו תבין.
0: כן, אבל תלמד.
1: היה לחץ על מלמד.
0: אם אין לך איך להוכיח את זה, אז תגיד לכאורה. למה אתה חשוף לתביעה?
1: אני לא חשוף לתביעה, כי אני אוציא את המצלמות מסמי אופר ואני אגיע עד... לא, לא קשור. זה היה רכשים, מלמד, הקהל תמך בו, ואותו דבר גם על רטנר, שאני לא אומר שבגלל זה הוא נכנס, אבל על מלמד, אני יודע שהאפסנאי כבר היה עם חולצה של חורה, וקראו ל... והקהל רצה את גיא מלמד, בסוף זה היה שנכנס. יכול להיות שברק מקשיב לסביבה ואומר, אני רוצה שיהיה לי אנרגיות טובות באצטדיון, מלמד או חורה, זה לא כזה משמעותי לחילוף הזה, אני יכול להסתדר עם זה. לא יודע, אחי, לא יודע מה קורה שם, איך יכול להיות? קפטן של הקבוצה, שאתם משחק אחרי זה, לא מתחמם, זה קשה. ואלי מוחמד, נקודה אחרונה, אני יודע שאתה רוצה לסיים את האירוע. אלי מוחמד, במחנה אימונים של חיפה בטרומונה, כלום לא מדברים איתו, שש שנים במועדון, חורה לוקח את סרט הקפטן, זה מעליב אותו מאוד, הוא לא אהב את זה, אפשר לבוא ולדבר איתו, להגיד לו, אלי, החלטנו ככה, לא דיברו איתו, לא כלום, בטרומונה לא היה בעניינים לו כלום, עכשיו נכנס פתאום, עשה את הריקודים שלו, אלי, אלי, אלי, עכשיו הם קוראים לו לשיחות, אומרים לו, אנחנו רוצים שאתה קבוצה עליך, אנחנו רוצים כזה.
0: רק אלי, אלי, אלי, ובצדק.
1: זה מפה מתחילה הבעיה, כי ברגע שמכבי חיפה מתחילה העונה, הם צריכים להגיד לאלי, אתה קפטן, והכל עובר דרכך, במקום זה הם עשו הפוך, ועכשיו הם צריכים אותו.
0: אלי, בריא לא משחק במכבי חיפה?
1: לא, זה לא הגיוני.
2: כן, הוא מדבר על קפטן, אבל. מדבר הקפטן.
0: לא, גם, גם, אני מסכים איתו כל מה שהוא אמר על הקפטן. מסכים איתו כל מה שהוא אמר.
1: שש שנים במועדון חורק קפטן אחרי שנה.

0: אני עכשיו הולך איתך בכלל למקצועי, אוקיי, 100% כל מה שאמרת, מרוב שזה 100% אין לי מה לחזק אותך אפילו, או לאשר אותו, זה ברור שזו הדעה שלי גם, אבל מקצועית, מי זה מכבי חיפה שהיה לי מוחמד יבריא ולא ישחק?
1: חפרנו את הדבר הזה, כן, זה כי זה פשוט לא מסתדר לנו.
0: לא, מי זה מכבי חיפה, זה נשמע לא טוב, כי מכבי חיפה מועדון ענק, מי זאת מכבי חיפה הקבוצה, סגל השחקנים היום, שהיה לי מוחמד יבריא ולא ישחק?
1: לא יודע.
0: מאיפה הפריבילגיה?
1: אין פריבילגיה כזאת, ברור, יש שחקני אמצע טובים עדיין למכבי חיפה עם איתן אזולאי ונבות
0: וירין לוי,
1: שחקנים טובים איכותיים, ויש את אלי מוחמד.
2: שואל שאלה אחרונה, כי נגעת בו ירין לוי, יש פה סיפור, שמעת אתמול אלמוג אומר, אנחנו רוצים את ירין לוי בביתה ירושלים, ואני שואל אותך.
0: אתה צריך שהוא יגיד את זה?
2: אני לא זוכר מאמן שבא ככה ואומר אני רוצה את השחקן הזה לפני מסע ומתן לפני
1: הכל. מה אכפת לו להגיד?
2: לא אכפת לו להגיד, זה לא קורה.
0: מה זה מה אכפת לו? הוא היה חייב להגיד את זה, כי הוא עושה עוד לחץ על מכבי חיפה ועוד לחץ על ירין לוי.
2: ירין לוי מרים לך טלפון, ירין לוי מרים לך טלפון, מה אתם אומרים לו לעשות?
0: אם אתה יכול לחזור לביתר, טוס
1: לביתר, כן.
0: טוס.
1: גם לבאר שבע, תכלס. אני לא רואה אותו בסיטואציה עם חיפה, משהו מרגיש לי תולום חובר שם, טל. אבל אם אני לא רואה גם את חיפה, אתה יודע, אם חיפה עכשיו שחררים את ירין לוי לבאר שבע או לביתר, אתה יודע מה קורה במועדון, הם החתימו אותו עכשיו חוזה חדש?
0: לא, לא, לא רואה את זה.
1: אתה יודע איזה בלגן זה יוצר חזה גם
0: את... לא רואה את זה קורה.
1: זה לא עכשיו שליאור קאסה הלך למכבי פתח תקווה, זה משמעותי, שחקן סופר חשוב.
0: בדיוק כמו מלמד. מלמד הרי עושים הכל בשביל שהוא לא ידרוך על הדשא במכבי חיפה. אז למה אתה לא משחרר אותו למכבי תל אביב בשביל שלא יגידו?
2: מי עושה?
0: אני גם את זה מבין.
2: מי עושה?
0: כי אם הוא ילך למכבי תל אביב וירקוד,
2: טל,
0: אולי
2: גיא מלמד עושה הכל בשביל לא להיות על הדשא במכבי חיפה? שפת על זה? לכאורה?
0: איך אתה אומר דבר כזה?
2: גיא מלמד, כי הוא רוצה ללכת למכבי תל אביב.
0: איך אתה אומר דבר כזה? גיא מלמד, הרגו אותו, עשו הכל שהוא לא ישחק, חזר מהמתים איזה פעמיים שלוש, כל פעם שהוא חוזר הוא עושה גולים, עושה 7-8 גולים ב10 משחקים, משחק אחד לא טוב, ועוד פעם הוא חוזר להיות. אתה יודע שמלמד, הוא יכול להיות במכבי חיפה, או חלוץ חמישי או ראשון. הוא לא יכול להיות לא רביעי, לא שלישי.
2: הוא רוצה ללכת למכבי תל אביב.
0: אפשר להאשים אותו?
2: לא מאשים אותו.
0: הוא יודע שבחר לא אוהב אותו. הוא יודע שבחר לא אוהב אותו. הוא יודע שליאור לא אוהב אותו. הוא יודע שהם עושים הכל שלא ישחק. אתה יכול להאשים אותו שהוא לא עושה הכל ללכת למכבי תל אביב?
1: אתה רוצה לשמוע משהו? בחתונה של דור פרץ ראיתי את מנספורד. ושברתי את השיניים עם האנגלית שלו, אבל הבנתי אותו בסוף.
0: גם את האוזניים שברת.
1: הוא אמר, הוא שאל אותי, הוא אמר, בדיוק חיפה החתימו את גיא מלמד. בתקופה הזאת הוא אמר לי, איך מלמד? אמרתי לו, חלוץ טוב וזה, נותן גולים. אני לא יודע אם הוא מתאים למכבי תל אביב, אבל כאילו, חלוץ טוב, כאילו, קבוצות בחירות, הייתי לוקח אותו בסגל. ואז הוא אומר לי, כאילו, היה לנו התלבטות לגביו. תראה, שמכבי תל אביב רצו לקחת אותו, והם לא יודעים לקחת אותו, והנה עכשיו מנספורד עוזב, וגם יש התעניינות עם מכבי תל אביב.
0: ברור, מה זה... גם מכבי תל אביב רצתה להביא אותו בזמן שמכבי חיפה רצה להביא אותו.
2: מכבי תל אביב רוצה חלוץ ישראלי.
1: יש לו ביקוש, במקום אבו פרחי שהלך, כן, הם רוצים חלוץ ישראלי.
2: חלוץ מוכר.
1: יש עוד חלוץ שהיית ממליץ להם? ואל תעשה בכוונה ותמליץ להם על מישהו בינוני, בגלל שאתה בהפועל.
2: לא, ישראלי?
1: כן,
2: לא.
1: יש לך ישראלי? אתה יודע מי מעצבן אותי שנעלם? מדמון. למה לא משתמשים בו יותר, אחי?
0: קנדיל,
1: הוא שחקן, אני
0: אותי.
1: מחזיק ממנו.
0: אני גם מחזיק ממנו לא פחות ממך.
1: אוקיי.
0: מישהו נתן לך משהו בקריירה? מישהו נתן לי משהו בקריירה?
1: לא, אבל זה מבאס אותי הסיטואציה שלו.
0: קנדיל, אתה לקחת הכל לבד. אם הוא לא משחק, כנראה שהוא לא לוקח לבד. וזה שהוא פוטנציאל, וזה שהוא חומר גלם, וזה שקנו אותו, וזה שאני מחזיק ממנו, זה לא מעניין. בסוף אתה צריך לבוא ולגרום למאמן לתת לך לשחק,
1: איך אנחנו אומרים תמיד? שלוש, ארבע.
0: קני מילר רוצה להצליח?
1: כן.
0: אם הוא חושב שמדמון יכול לעזור לו להצליח, הוא נותן לו שחק יותר?
1: עכשיו כל דיון תשתמש בזה?
0: לא, זו האמת.
1: אז אני פוצץ את הפודקאסט.
0: זו האמת.
2: אז תפוצץ, כי אנחנו חופרים.
0: אתה יכול לפוצץ, כי גם ככה סיימנו.
2: וחופרים, וחופרים, וחופרים. אז זה היה עולים לרגל, פרק מספר 262. בשבוע הבא, אנחנו כבר נהיה אחרי החג, בפרק ביום שלישי.
1: עזרת השם.
2: אחרי הדרבי, נראה אם אני אגיע. אני תמיד מגיע.
0: אתה תגיע.
2: יאמר לי זכותך.
1: אבו, אתה זה... אתה מנהל בטוחה.
2: יאמר לי זכותו, גם הוא תמיד מגיע. לא משנה מה קורה.
0: תהיה בטוח שעכשיו גם הוא יהיה מנהל בטוחה.
2: ברור, הזדמנות מצוינת להגיד למאזיננו ולכולנו שתהיה שנה טובה ושקטה.
0: שנה טובה, רק שמח. שיהיה
2: בריאות וגולים וכדורגל טוב וספורט טוב.
0: ודרבי צהוב.
1: ויאללה, בטר.
2: יא מניאק, יאללה ביי.
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עידו גור, פודקאסט ה-NBA.
2: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, חזרנו עוד 43 או 42 ימים לפתיחת העונה, ואנחנו אחרי חודש בערך פלוס, אפילו שכל אחד יתעסק בענייניו, ובמקרה של אמיתי, לא סתם עניינים, מזל טוב, דדי או... יש ילד שני כבר, זה אומר שעמיתי הולך בעקבותיו של האליל שהוא כל כך לא אוהב לברון ג'יימס, עם בן בכור ברוני ועם בן שני ברייס, וזה אומר שיש לך בדרך עוד בת, נכון? זורי, כמה ילדים יש לברון?
4: כן, שבעקבותה אני בעצם מקבל את ההחלטות שלי כביכול בקריירה, שזה השקר. עדיין רצים עם השקר הזו?
2: הם יהיו כבר... שחקנים?
4: את זה אני קונה, זה, שיצאו שניהם שחקני...
2: את זה אתה קונה, מה זה אתה קונה? בהיכרות שלי איתך, אתה לא קונה, אתה קופה,

0: קופה.
1: כן, אוקיי.
0: קופה, קונה, אתה יודע, זה כמה אותיות לפה ולפה ואותו דבר. כן, היה מרגש מאוד, נולד ב-22 באוגוסט.
1: יום לפני.
0: אתה אמרת פה, שהיינו בפודקאסט פעם אחרונה, אמרת, טוב, אז הוא בטוח יהיה אריה, ובסוף הילד נולד ביום האחרון של מזל אריה, אבל עידו, שהוא אומר יום לפני, הוא מתכוון לזה שכשהתקרבנו לתאריך, אני כבר אמרתי, אומי גאד, זה יכול לקרות, ובאיכילו ומודיעים לך שאם אתה מגיע ל-23 באוגוסט במקרה שלנו, אז הם כבר חייבים להוציא את הילד החוצה, זאת אומרת, הם כבר מתחילים להזריק חומרים לאישה כדי שהילד יצא החוצה.
1: רגע, ניתן קונטקסט למי שלא מבין על מה אנחנו מדברים.
0: ואני אסביר למה.
1: מה קורה ב-23 באוגוסט? שאני כבר סימנתי
0: את זה בקלנדר שלי, כי ה-23 באוגוסט זה יום ההולדת של הגדול מכולם, אדון יעקב בריינט כמובן.
1: רגע, קובי בריינט זה הגדול מכולם, יותר ממייקל ג'ורדן
0: מבחינתך? בלב שלי, לא. מייקל ג'ורדן זה הגאוט.
1: בתור אוהד הלייקרס.
0: בלב שלי הגדול מכולם זה קובי בריינט. ואז אמרתי לעצמי, ומה, ואנשים מספרים לך סיפורים, שאולי הלידה יכולה לקחת גם הרבה מאוד זמן, למרות שזה לידה שנייה אצלנו, אולי זה ייקח 24 שעות וזה יתגלגל ל-24 באוגוסט. והתשובה שלי הייתה, עוד יותר טוב.
1: אוקיי.
0: 24 באוגוסט, 24 לשמיני, זה קובי בריינט דיי הרשמי בעולם.
1: כן, זה היום של קובי, עם שני המספרים שלו כמובן.
0: ובסוף כמובן, מה היא עשתה? עשתה לי דווקא, ילדה ב-22 באוגוסט.
1: באיזה שעה?
0: 4:47 לפנות בוקר.
1: זאת אומרת, ממש בהתחלה של ה-22 באוגוסט. כאילו אפשר היה...
0: לא היה. עכשיו,
1: אם זה היה קורה ב-7 בערב, היית אומר, hold it, hold it.
0: אין אחי.
1: עצמי, חכי, עוד 5 שעות.
0: אגב, סיפור מצחיק, אחותי הבכורה נולדה ב-Hey B.R. Hey B.R. יום העצמאות, ואבא שלי, זה היה לו מאוד חשוב, ושזה ייכנס, הרי התאריך היהודי מתחלף בערב. הרי הערב של יום העצמאות זה ערב Hey B.R. ולאבא שלי היה מאוד חשוב שהיא תיוולד ב-Hey B.R. ויש משהו כזה שזה מזרז לידה, חומר שמזריקים לאישה, שנקרא פיטוצין בחדר לידה. אז הרופאים מסדרים את האמפולה שמטפטפת את זה לעברית של האישה, ואבא שלי קלט שאמא שלי הולכת ללדת לפני Hey B.R. וזה לא מצא חן בעיניו. לידה ראשונה, אבא שלי מיוזמתו לחלוטין, עצר לה את הטפטוף של הפיטוצין כדי שהיא לא תלד לפני Hey B.R. ואז הוא מספר סיפור שכל פעם הרופאים היו באים לחדר לידה ומסתכלים ואומרים, מי נגע פה באמבולה?
1: אני שמח מאוד שהסיפור הלך לשם, כי כבר חששתי מפשוט עצר, אתה יודע, שמת יד, לא.
0: אני לא אופתע.
1: אין יציאה.
0: אגב, אני לא אופתע.
1: או אם כבר אנחנו נותנים, אתה יודע, משפטים, פרייזים, מסרטים וכאלה, או מחיקויים, אז you shall not pass! ככה, לתינוק.
0: בול. ומה שמתאים זה שאמא שלי זרמה איתו, אמא שלי מספר את הסיפור, כן, אז זה מצחיק, הוא הפסיק לי את הפיטוצין, הוא רצה רק שאני אשאר עוד בהיריון, ואני אחכה עם זה כמה שעות.
1: מעניין השם הזה, החומר הזה, פיטוצין, שזה נשמע כמו פיצוצין.
0: כן.
1: פיצוצים. טוב.
0: שזה כואב פיצוצים, לפי הצירים שזה מייצר, כן.
1: מה חוץ מזה, חיה, רגע, איך קוראים לה...
0: ארבל.
1: בישראל.
0: ארבל.
1: ארבל.
0: ארבל מליק.
1: ארבל ורום, נכון? אז ריש זאת
0: מסתבר שכן.
1: האות החזקה בגלל בריינט, כאילו היית חייב משהו.
0: יכול להיות, חייב למצוא את ההקשר.
1: או ג'ורדן, או לברון.
0: אוי, לא. אופציה ג' לא.
1: וזה כאילו רחוק מעידו, בעידו.
0: כמה שיותר רחוק מעידו יותר טוב, זה בגדול מיינדסט.
1: יפה. אנחנו יכולים קשקש הרבה על מה שעשינו או לא עשינו בקיץ הזה, אבל באנו לכאן כדי לדבר על ה-NBA, כמו שבריין ווינדורס אומר בתחילת הפודקאסט שלו, שאני מאוד מאוד אוהב, למרות שקצת עצוב לי, אחרי שטים בונטמפס קיבל תפקיד ניהולי באטלנטה, עדיין, אני מת על ווינדי וטים מקמן, אבל משהו הלך לאיבוד, גם בונטמפס יש לו קול כזה.
0: חסר, זה החלק מהדינמיקה שהתרגלנו אליה, אין ספק.
1: טוב, מה שאנחנו נעשה בפרק הזה, זה נתחיל להתכונן לעונה, ונעבור את שני הקונפרנסים. כל שנה בדרך כלל פה בפודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט אנחנו עושים כמו בהרבה מקומות אחרים, אוברנדרים, מדברים על כל קבוצה, מה וגאס נתן, מה אנחנו מאמרים, זה לא מעניין אותנו כרגע. אנחנו רוצים לדבר על הקבוצות, אוברנדר לא רלוונטי, אנחנו גם אף פעם לא חוזרים ובודקים את האימורים האלה בסוף העונה, ואין איזשהו עונש או פרס, אז בשביל מה בכלל? מה שנעשה זה נתחיל עם האיסקוס, כמו שאמרתי, נעבוד בסדר אלפאבית, אבל אלפאבית, לא אלפאבית, זאת אומרת ABC. נעבור לכל קבוצה, נראה פחות או יותר מה קרה בקיץ, מה היא עשתה קודם כל שנה שעברה, מה קרה בקיץ, ומה אנחנו חושבים שהיא תעשה השנה עם המוחות הניתוחים המבריקים ש...
0: בטבל.
1: כן, אחד לפחות, לא זה שלי. מהקבוצה הראשונה, אמיתי?
0: אטלנטה הוקס. אטלנטה
1: הוקס.
0: אטלנטה.
1: ב-A, לא ב-H, ב-A, אוקיי. אטלנטה, קודם כל, מבחינת מעברים. ג'וק לונדל, סי-ג'י מקולום, חתמו על חוזים חדשים. הצטרפו דווין קארטר, שזה השם הפחות מעניין, ריין נמברד מדאלס, בתור בקה פוינט גארד, לו דורט, מאוקלאומה סיטי, ועוד שחקן מאוקלאומה.

0: סיטי, אירון ויגנס. עזבו, ג'ונתן קומינגה, שחתם במינסוטה.
1: שכחת את בונטמס במצטרפים.
0: באמת, צודק. לא, התחלתי עם בונטמס במצטרפים. וזקרי ריזשה, הבחירה הראשונה בדראפט, שעבר בטרייד לדאלס. עונה שעברה, האוקס סיימו במאזן 46-36, מקום שישי במזרח, פגשו את הניקס בסיבוב הראשון, היו הקבוצה היחידה שניצחה פעמיים את הניקס, שהייתה ביתרון בסדרה על הניקס, שזה עזוי לחשוב על מה קרה בשלושה משחקים הראשונים בסדרה הזאת, לעומת שער הפלייאוף של ניו יורק, ואתה יודע, קיבלו על זה הרבה פרחים, על זה שהם קבוצה היחידה שבכלל נתנו פייט לניקס.
1: הדיבור היה שסי-ג'י מקולום מתעלל בברנסון, זה היה הטוקינג פוינט באחד הפרקים.
0: מדהים, היינו בשבוע הראשון של הוא הווילן של המדיסון סקוור גארדן, ואז הוא לא רצה להיות הווילן, ופתאום הניקס הם צריכים וילן בשביל להפסיד.
1: בדיוק, זה ידוע שהגארדן קורס. וסי-ג'י מקולום פשוט החליט להיות, לא, אני אבא לילדים, אני בחור ערכי, אוקיי, לך תהיה אבא של ילדים בבית, לך תטפל בילדים, קח אותם לגן, תחזיר אותם, ותניח לניקס לאחת מריצות הפלייאוף הגדולות בהיסטוריה.
0: צריך להגיד עוד דבר בהקשר של אטלנטה, העונה הזאת שלה בעצם מתפצלת לשני חלקים, כי התחילה את העונה עוד עם טרי יאנג, שאומנם היה קצת פצוע ולא שיחק הרבה, ואז חזר, או רגע לפני כבר עשו טרייד מהיר, ששלח אותו לוושינגטון, אני לא זוכר, הוא לא הספיק שחק יותר מדי באוקס שנה שעברה, בכל מקרה...
1: כמה משחקים בודדים, דעתי לא יותר מעשרה.
0: בכל מקרה, הנוכחות שלו בקבוצה, גם אם לא על הפרקט בתחילת העונה, הייתה לרועץ, נגיד, בצורה מסוימת. ברגע שהוא עבר בטרייד, משהו השתחרר שם, וניקל אלכסנדר ווקר, שנבחר לשחקן המשתפר של העונה, וג'לן ג'ונסון, שהיה אחד המועמדים, ונתן עונת אולסטאר, וקפץ קדימה, ומעבר לזה, יש, אתה יודע, קבוצה מאוד עמוקה, עם השמות שהצטרפו, בטח עם שני אלופים מ-OKC, דורט וויגנס. נראה שאטלנטה הולכת למקומות. השאלה המרכזית היא, האם יש לה את האלפה הזה שכל קבוצה אלופה צריכה?
1: זו באמת הבעיה של אטלנטה. האם אחד השחקנים שלה יכול להתפתח לכזה? אתה יודע, כנראה שג'לן ג'ונסון זה המועמד הכי טוב, ואין ספק שמדובר בשחקן מאוד מוכשר, אבל קשה לראות אותו כאלפה. יש אלמנטים במשחק שלו שהם לא מספיק טובים, הקליעה לא מספיק טובה, הייצור העצמי, בוא נגיד, הוא לא מספיק טוב, בגלל שהקליעה שלו מוגבלת. ודווקא אטלנטה זאת קבוצה שציפיתי מאוד, והיא הייתה מאוד הדארלינג של הרבה מאוד כתבים בליגה הזאת, בגלל מהלכים ניהוליים נכונים שהם עשו בשנים האחרונות. ציפיתי לראות אותם, מבינה את זה כבר עכשיו, וקופצת על איזה סופרסטאר. במקרה אני לובש את הגופייה של סופרסטאר מאוד מושמץ שכזה, אבל זה מישהו, כי אטלנטה נמצאת קצת בסיטואציה דומה לקבוצה שהוא הלך אליה, לטורונטו גם, בסופו של דבר, שהיא צריכה להכיר בזה שחסר לה את הסופרסטאר הזה, ובלי זה כל החלקים היפים שיש מסביב, ההתפתחות של ניקל אלכסנדר ווקר, ג'יילן ג'ונסון ושמות נוספים, וגם השמות שהם הביאו מ-OKC, שחקנים שאני אוהב, אני אוהב את אירון ויגנס, ולו דורט ייתן שם
0: לא מעט מנהיגות. הם יותר טובים, חד משמעית משנה שעברה.
1: הם יותר טובים, אבל השאלה
0: אם זה... ברמת העונת, אתה יודע, קבוצת עונת סדירה.
1: כן, אבל...
0: בוא נגיד שאני צופה שהמאזן שלהם יהיה באזור ה-50 ניצחונות.
1: אני בהחלט חושב שהם יכולים להיות קבוצת עונת סדירה טובה. הקילר היחיד, בסופו של דבר, שיש להם ברמת הפלייאוף, זה אותו אחד שמסרב להיות הווילן, וזה סי-ג'י מקולום, וזה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב. קבוצה כזאת צריכה להשכיל שאין לה את האלפה הזה, זה הדבר שהכי קשה למצוא בליגה הזאת, בסופו של דבר את האלפה הזה, והייתי מצפה לראות מהלכים קצת יותר אגרסיביים על אלפה כאלה שהסתובבו בליגה, אם זה יאניס, אם זה קוואי, וכמעט, לפחות ברמת מה שהשמועות שהגיעו אלינו, לא שמענו את אטלנטה עושה את זה, ולכן אני לצערי חושב שאטלנטה, אולי בעונה סדירה קצת יותר מוצלחת, הולכת לחזור על מה שהיא עשתה עונה, שזה לעלות לפלייאוף ולהיפרד מאיתנו בסיבוב הראשון.
0: תראה, בגדול היא באותם אזורים כבר הרבה מאוד שנים, של הפליין, של מקומות 8 עד 10, אז השנה היא צריכה לסיים במקום השישי ולהימנע מהפליין, וצריך להגיד, הקונפרנס המזרחי זה סיפור אחר לגמרי, בעונה הזאת עם ההתחזקות של לא מעט קבוצות, עם קוואי שמגיע לטורונטו, אפילו בעיניי מילווקי, שלמרות שאיבדה את יאניס, היא הרבה יותר רחבה, ולדעתי היא תהיה תחרותית, היא תהיה קבוצה תחרותית, אבל מיד נגיע למילווקי. בקיצור, בהקשר של אטלנטה, התחזית שלי פה של 50 ניצחונות, היא קצת מופרזת, אני חושב, בעיקר בגלל שיש הרבה קבוצות חזקות שהתחרו איתה, אבל השינויים האלה, המיינדסט ההגנתי שהקבוצה הולכת עליו, שהיא לא הייתה בו בשנים עם טרי יאנג מן הסתם, ושוב, התוספות, אני חושב שלו דורט וויגנס, הם שחקנים מדהימים לאטלנטה, שמחזקים את העומק שלה. ויגנס בכלל בעיניי הוא שחקן שהוא פוטנציאל להיות סטארטר ב-NBA, ואפשר להגיד את זה כמעט על כל שחקן ספסל של אוקלאומה סיטי, אז אני שם את הנקודה על שני השחקנים האלה. זאת אומרת, אין פה דברים שהשתנו באופן דרמטי, אתה יודע, ג'ונתן קומינגה, בסדר, הגיע

0: השנה שעברה, עבר בדדליין, עשה כמה דברים נחמדים, היו לו כמה משחקים של 20 נקודות מהספסל, אבל אין בזה משהו אחר. בסוף, ג'ונתן קומינגה, וגם נגיע אליו כשנדבר על מינסוטה, זה נראה יותר כמו שחקן שהוא חד-ממדי, שהוא סקורר שעולה מהספסל, הוא פותח בחמישייה, ולא עושה הרבה דברים, יש ימים אולי שהוא התפוצץ על 35 נקודות. בקיצור, הם לא איבדו אף שחקן משמעותי, ולדעתי הם התחזקו, ונכון, יש קבוצות אחרות שכביכול נראות יותר חזקות, כי יש להם את האלפא הזה, את הכוכב, אבל זה בדיוק העניין, וזה בדיוק ההבדל. הכוכב זה מי שמנצח לך משחקים בפלייאוף. בעונה הסדירה, ברור שזה עוזר לך להיות טוב, אבל אם יש לך קבוצה איכותית מאוד מאוד עמוקה, שגם התפקידים מחולקים בה בצורה שוויונית וברורה, ואין, אתה יודע, מאבקי אגו וכו', לדעתי, הם הולכים לעונה מאוד מאוד טובה, אבל בסדר, נחכה ונראה. נעבור לעוד בי, הקבוצה הבאה שלנו, כן, עוד קבוצה באות אי.
1: Boston Celtics.
0: The Boston Celtics.
1: תבחן אותי בעצם, בוא נראה אם אני מצליח לפגוע ב-ABC, חבר, אני עושה את זה מהראש אגב.
0: אוקיי. רון הרפר ג'וניור, אח בכור יותר של דילן הרפר מסן אנטוניו, חתם על חוזה רשמי לשלוש שנים. נמי אסקטה, שעשה פריצה מדהימה בעונה שעברה, חתם על חוזה חדש לארבע שנים. ג'ורדן וולש חתם על חוזה לשלוש שנים. מעבר לזה, ג'לן בראון עזב, כולנו יודעים. ניקולה ווצ'ביץ', שלא כל כך הרגשנו אותו בבוסטון, כי הוא הגיע וישר נפצע, והיה בחוץ חודש, ובפלייאוף אתם זוכרים, הוא לא הספיק לקבל יותר מדי משחקים, כי לא היו יותר מדי סיבובים לבוסטון, אז שני השחקנים האלה עזבו, כל שאר השחקנים שאתם מכירים נשארו, כמובן ג'ייסון טייטום, סם האוזר, דרק ווייט, לא יודע למה אמרתי את סם האוזר לפני דרק ווייט, השלושה שחקנים שהצטרפו, פייטון פריצ'רד כמובן, השלושה שחקנים שהצטרפו,
1: פנדמיק פי
0: קיבלו, אתה אומר פנדמיק פי, אני אומר איך קוראים לזה באנגלית? לבתי אבות. פול ג'ורג', מיטשל רובינסון ומייק קונלי.
1: מייק קונלי
0: גם הצטרף,
1: רצו להוסיף רגליים צעירות.
0: לפי מה שהבנתי או לא הבנתי, קראתי איזה ציוץ בטוויטר, לא בטוח שזה נכון או לא נכון, אבל מישהו כתב שם שהסיבה שקונלי בחר לשחק בסלטיקס היא סיק. אז נכנסתי לקומנטים, ניסיתי להבין מה כל הוויג פוסטס האלה. מישהו אחר רשם שם שכאילו הוא אמר שהוא רוצה לשחק בטריידמרק פרנצ'ייז לפני שהוא פורש. כי הבן אדם, אתה יודע, הסתובב בין ממפיס לבין יוטה לבין מינסוטה, אז אין לו בוסטון עכשיו, איזה מועדון גדול. אבל ראינו אותו בשנה האחרונה במינסוטה, הוא לא מעבר לשיא, הוא כבר קרוב לסוף של המדרון שאתה מתדרדר בו. מיטשל רובינסון זה החתמה מדהימה בעיניי. קמצנות גדולה של ג'יימס דולן, נגיע לזה, אבל כבקאפ סנטר, הבעיה של בוסטון בשנה האחרונה לדעתי, הייתה שחוץ מיני מסקטה, שהוא גם עושה קפיצה, אבל לא היה סנטר נוסף שיכול לתת פיזיות, אגרסיביות, מאבק על כדורים חוזרים בהתקפה. מיטשל רובינסון, ראינו מה הוא שווה, אנחנו יודעים איזה שחקן הוא, איזה בן אדם הוא, אז כשאתה מסתכל על כל זה, ונזכיר שבשנה שעברה כמובן, סלטיק סיימו במאזן 56-26, שנייה במזרח, הפסידה לבוסטון, הפסידה לפילדלפיה בסיבוב הראשון, אחרי שהובילה 3-1, שזה בעצם הפעם הראשונה שהפסידה לפילים, אז 1982 אני חושב, בפלייאוף, וגם לאבד יתרון 3-1 לסלטיקס ולג'ו מזולה וכל זה, אז היה שם איזשהו שוק, ואחרי זה בא הטרייד. בקיצור, היה קיץ מאוד מאוד מעניין בבוסטון.
1: כן, אנחנו יודעים שבוסטון תהיה קבוצת עונה סדירה טובה מאוד. השיטה שלהם, של ההפגזת שלשות בכל מצב, בכל מחיר, וסך הכל יש להם קלעים טובים בקבוצה, הם בונים את הקבוצה לפי התשתית הזאת. השיטה הזאת עובדת בעונה רגילה. יש להם זהות נכונה, מאמן, אני לפעמים קצת חלוק עליו, אבל אין ספק שהוא כבר הוכיח את עצמו ברמות האלה. ואפשר לצפות שלמרות האובדן של ג'לן בראון, זה יכול איכשהו להסתדר לסלטיקס, כי ההחתמות, בסופו של דבר, מתאימות לדי-אן-איי של הקבוצה. פול ג'ורג', like it or not, הוא מתאים לדי-אן-איי של מה שהקבוצה הזאת מחפשת לעשות. מיטשל רובינסון, החתמה מצוינת, כמו שאמרת, הוא ייתן להם את הדקות האלה בעמדת הסנדר המחליף. אז מבחינת העונה הסדירה, וואלה, אני חושב שהעונה הקודמת הייתה קצת קיצונית, 56 ניצחונות, זה היה מאוד גבוה לקבוצה ששיחקה את רוב העונה ללא ג'ייסון טייטום במקרה הזה. אבל מבחינת האובדן של ג'יילן בראון, זה גם יהיה משהו שיפגע בה. הייתי רוצה לצפות שזה משהו שיחזיק את הקבוצה על אזור ה-50 ניצחונות. כמו שאמרת, המזרח גם מאוד מאוד התחזק, ולכן את כל הציפיות שלנו לגבי כמות הניצחונות שקבוצה תשיג, אנחנו צריכים למתן טיפה, כי הטנקינג כנראה ייעלם, ובאופן כללי העומק של המזרח נעשה הרבה יותר משמעותי, אז להגיע ל-56 ניצחונות עם קבוצה בינונית פלוס, שזה מה שבוסטון הייתה בסוף, בעונה שעברה, קצת יומרני, אבל אני חושב שהם יהיו שם, הם יהיו במאבק של הטופ 6 במזרח, אני כן צופה שהקבוצה הזאת תיכנס לפלייאוף, לא

0: לא דרך הפליין, אבל זה הרבה מאוד תלוי בבריאות של הכוכב שבוסטון שמה את כל יאהבה עליו, שזה ג'ייסון טייטום. נראה לי קצת מוזר ברמת קבלת ההחלטות, לא משנה כמה סניתם את ג'יילן בראון, להעיף אותו בטרייד בזמן שאת ג'ייסון טייטום הם משאירים בדיוק fresh off Achilles surgery, אבל אי אפשר לדעת מה יוליד יום. אני חושב שזה קצת מסוכן, בטח שג'ייסון טייטום כבר הראה לנו שהוא לאו דווקא הצליח להחזיק את עצמו בריא אחרי החזרה מהפציעה בעונה שעברה, אבל בוא נראה. בגלל האלמנט הזה של טייטום, הייתי חושב שבוסטון דווקא כן תסתבך במאבקי הפליין פלייאוף האלה, אזור המקומות 6-8, כי אני פשוט לא רואה ג'ייסון טייטום, שלאורך רוב הקריירה שלו, הוא אחד הכוכבים היחידים שכן היה משחק המון המון משחקים, בדרך כלל תמצאו אותו מעל 70 משחקים בעונות שלו בקריירה, אני חושב שהעונה הוא התקשה לגרד את ה-60 אפילו.
1: למה?
0: חזרה מפציעה, ראינו גם שהוא עוד פעם נפצע אחרי, הגוף לא מגיב אותו דבר לדברים כאלה, ובסופו של דבר הוא גם צריך להתיישר לנורמה בליגה הזאת. זה שהוא היה קיצון למעלה מבחינת כמות המשחקים והבריאות שלו לאורך הרבה מאוד שנים, זה היה מצוין, אבל לאט לאט אנחנו מתיישרים לפי הממוצע, וגם ג'ייסון טייטום מתבגר, צבר כמה פציעות יותר משמעותיות לאחרונה, ולכן אני צופה שזאת תהיה עונה קצת יותר קשה לבוסטון ממה שהם מצפים. אני אוהב את המהלכים על הנייר, אני לא אוהב את הקבוצה בפועל על המגרש, וגם אם יגנבו בעונה הרגילה, אני חושב שבפלייאוף זה שוב יסתיים בפרסט ראונד אקזיט.
1: אני מסכים איתך לגבי הפלייאוף, אני חושב שבעונה הסדירה עדיין יש שם מסורת כזאת מסוימת, ויש את הקסם של הטידי גארדן ששווה כמה ניצחונות, זה אחד המגרשים הביתיים, אם לא המגרש הכי ביתי בעיניי ב-NBA. לגבי לסיים מקום שישי ומטה, להיאבק על הפליין, קשה לי לראות את זה קורה. ג'ייסון טייטום, נכון ששנה שעברה הוא חזר יחסית מהר אחרי הפציעה באכילס 10 חודשים, ונכון שבסוף הסדרה הזאת ראינו אותו נגד פילדלפיה, כבר לא יכול לשחק בכלל בגיים 7, יכול להיות שהוא חזר מוקדם יותר, הוא חזר מוקדם מדי, לא יודע, אבל עברו 4 חודשים מאז, יעברו כמעט חצי שנה, 5.5 חודשים, עד שעונה תצא לדרך. טייטום, הסיבה שהוא חזר כל כך מוקדם, זה האתלטיות והפיזיות הבאמת ייחודית שלו, של מבנה גוף מדהים, זה שחקן שלא סבל יותר מדי מפציעות, זה שחקן שגם עם האתלטיות הוא משחק לא ב-100% מאמץ, הוא יודע איך לשמור על עצמו פחות או יותר, אני מאמין שהוא יצליח גם לשפר את זה, ככל שהשנים מתקדמות ועוברות, יש עוד ניסיון, אתה רואה את זה עם שחקנים כמו קווין דורנט לדוגמה. תוסיף את העבדה ששנה שעברה הוא לא שיחק. פרסי NBA, אולסטאר, עניינים, דברים, זה קשה לי מאוד לראות את ג'ייסון טייטום משחק פחות מ-65 משחקים, לדעתי הוא הגיע ל-70 משחקים, ויחד איתו זה שווה, ואני אגיד יותר מזה, גם בלעדיו הקבוצה הזאת עם היסודות שלה כקבוצת עונה סדירה שפוגשת עכשיו את מינסוטה שבאה מבק טו בק לטידי גארדן, או את דטרויט, או כל כוח אחר שביום נתון על פניו היא יכולה ואמורה לנצח אותה, אני חושב שהיסודות שלה כמו שאמרתי, המסורת שיש במועדון, זה משפיע, וזה עוזר לפחות לסיים בטופ 4 במזרח. זאת אומרת, שוב, יש קבוצות מאוד מאוד חזקות שיתנו פה פייט, אבל משהו במבנה, בארגון, לא רק של המועדון, גם של הקבוצה, גם של המשחק, של הכדורסל, מרגיע אותי, אם אני יודע סלטיקס. אני אומר, לכל הפחות, ב-worst case scenario, בגלל שזאת שנה ממש חזקה כנראה במזרח, מקום 5, אבל אני לא רואה פחות מזה.
0: אני מסכים איתך מבחינת הטלנט למגרש, אני פשוט חושב שהפציעות פה, הם לקחו שחקנים, הם בעצם שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם, עם כל הכבוד לפייטון פריצ'ארד והאוזר וכן הלאה, ודרק ווייט, שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם בצורה מאוד משמעותית, אולי הכי משמעותית בסלטיקס, זה ג'ייסון טייטום, פרש אוף אקיליס, ואז גם נפצע בברך אם אני זוכר נכון, ופול ג'ורג', שאלוהים ישמור ואלוהים יודע מה הוא ימציא לנו.
1: אבל אף אחד לא מסתמך על פול ג'ורג', למה?
0: מסתמכים עליו.
1: שנה שעברה הם עשו מקום שני במזרח, נכון? בלי ג'ייסון טייטום, שחזר ממש למשחקים האחרונים, זה לא משנה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על טייטום ובראון, אוקיי? בוא נבחן אותם אחד מול השני, כי בעצם, אם אתה רוצה להשוות את העונה שעברה לעונה הקרובה, אתה אומר, לא היה את שניהם. שנה שעברה היה לך את בראון, השנה היה לך את טייטום. זה פחות טוב? בעיניך? כי יש הרבה אנשים שחושבים שג'יילן בראון שחקן יותר טוב מג'ייסון טייטום.
0: אני חושב שטייטום הוא יותר נעים לעין. אני חושב שיש בו אלמנטים אולי שיקחו אותך לרמה אחת מעל, איפה שג'יילן בראון מסוגל להגיע, אבל ב-day to day, בקבוצה שהיא לא הטופ של הטופ, לא ה-cream of the crop במקרה הזה, אני חושב שג'יילן בראון, מה שראינו בעונה שעברה, יהיה הישג גבוה יותר, טוב יותר, ממה שג'ייסון טייטום יהיה מסוגל להוביל. ג'יילן בראון הוא גם...

0: אולי לא אוהבים אותו, אבל הוא נראה לי הרבה יותר חדור ולוקח אחריות על הקבוצה, לעומת ג'ייסון טייטום, שהוא אוהב בדרך כלל להיות כזה, אוקיי, אני אעשה את הנקודות שלי, לא רואה אותו כזה מנהיג, אני כמובן לא נמצא בחדר הלבשה של בוסטון כדי לדעת את זה, והם עשו בסופו של דבר את הבחירה שלהם בצורה מאוד מאוד ברורה, הם החליטו ללכת עם טייטום ולא עם בראון, אבל אני לא יודע, אני, תחושה שלי ממה שראיתי עם כל הקריירה משני אלה, זה שלעונה הסדירה הייתי מעדיף את ג'יילן בראון, שיהיה לי מישהו להסתמך עליו, מישהו הרבה יותר אמין, שגם בא לעבוד כל לילה, מאשר ג'ייסון טייטום, שאנחנו נראה לא מעט ערבים גם של 3-17 מהשדה.
1: לא, גם ג'יילן בראון יכול לעשות ערבים, סליחה, אצל ג'יילן בראון זה לא 3-17, הוא מגיע ל-9-26
0: פשוט. זה בדיוק, זה 9-32.
1: כן, הוא ייקח יותר זריקות. אבל אתה מדבר, אני מניח, כאילו, אני רק רוצה לחדד את זה, זה רק ברמה המנטלית.
0: בארצות הברית קוראים לזה, this guy putting up tour dates on the board, כלומר, 7-21, 6-23, זה נשמע כמו תאריכים באנגלית, כי הם מסמנים את התאריך הפוך.
1: החודש ראשון. July 25th, נגיד, לא יודע למה בחרתי דווקא את התאריך הזה שהוא היום הולדת שלי במקרה. אני כאילו מצניע.
0: אולי אפשר את היום הולדת של הרבה, ל-August 22nd.
1: נחגוג את היום הולדת של הרבה.
0: רום זה בכלל נורא.
1: אני רוצה שנייה להבין ממך.
0: 24 במאי, 5-24.
1: כשאתה מדבר על ההבדל הזה בין ג'יילן בראון לג'ייסון טייטום, אתה מדבר על העניין המנטלי, או על עניין הכדורסל, או על שילוב של שניהם, ואם אתה יכול להפריד, זאת אומרת, אני מנסה רק להגיע פה לפואנטה, שג'ייסון טייטום, כדורסל ווייז, פאונד פר פאונד, קליעה, דריבל, פיזיות.
0: מרשים מאוד.
1: הרבה יותר מג'יילן בראון, זאת אומרת, זה הדבר היחיד שאני משווה בצורה מסוימת ל, לא יודע, לקובי. הוא משווה את עצמו, הוא מקבל טקסטים מקובי.
0: הוא בעיקר משווה את עצמו לקובי.
1: אבל בסדר, מה זה משווה את עצמו? אתה רואה שהוא עובד על דרילס ועל זיקות ועל מובים של קובי.
0: אחי, כשאתה מסתכל ברמת הספסימן, אתה אומר, וואו, ג'ייסון טייטום, כאילו נו בריינר, כן? יש לו את מנעד שלם, הוא כל הטוב יותר, הוא נראה, כמו שאמרת, הוא נראה מיליון דולר, יש לו מבנה מדהים, הוא אתלט מאוד. אבל המיינדסט הזה, שכשאתה רואה ג'ייסון טייטום בא, ואני אחזיר אותנו לפני איזה שנתיים, שהוא פתאום בא ומפסיק להתפשר רגע על השלשות האלה, שהוא עושה עם הסטאפבק המאוד אלגנטי שלו, אתה קראת לזה שומר על הגוף, אני יכול לקרוא לזה בשמות אחרים, אבל שג'ייסון טייטום פתאום נותן איזה סטאפ אינסייד ודופק דנק שתי ידיים על השחקן בקבוצה היריבה, אתה אומר, אומי גאד, הוא מסוגל לעשות את זה?
1: לא, זה העניין, אתה מסתכל עליו ואתה אומר, יש עונת MVP לואודינג, מתישהו, מבחינת היכולת, השאלה אם יש אותה בראש.
0: אין את זה.
1: השאלה אם הוא רוצה את
0: זה. וזה בדיוק בגלל זה ההשוואה לקובי עם העליבה, כי אם יש דבר אחד שלקובי יש, זה את זה בראש. וג'ייסון טייטום, תשמע, מבחינת נתונים פיזיים יש לו נתונים הרבה יותר טובים של קובי גם, אם אנחנו עושים את ההשוואה רגע.
1: חד משמעית, הוא יותר גבוה ממנו.
0: יותר גבוה,
1: וגם הכתפיים,
0: כתפיים רחבות, יש לו מבנה של, כאילו הוא יכול לרחף עוד רגע עם מוטת הידיים הזו. אבל בסוף אין לו את זה בראש, ובגלל זה הרבה פעמים ברגעי האמת, אנחנו רואים את הפשרנות הזאת, עוד סטאפ בק 3, במקום ללכת פנימה ולכפות את הסיטואציה, לכפות את עצמו על המשחק ולהגיע לטבעת, אנחנו רואים את הכדורסל קצת יותר מדי אנמי הזה, והוא הרבה יותר מדי פעמים מקבל את זה כברירת גורל, מאשר לבוא ולבסס את הדומיננטיות שלו ברמות הגבוהות ביותר, ואנחנו נראה את זה גם בלא מעט משחקים בעונה הסדירה לדעתי.
1: עוברים לקבוצה הבאה.
0: ברוקלין.
1: יפה מאוד.
0: ואני אשבע שאני לא חושב על זה בראש בין הטייקים.
1: הברוקלין נטס, בעונה שעברה, סיימו במקום ה-13 במזרח, עם מאזן של 20 ניצחונות ו-62 הפסדים, רק ניצחון יותר מאינדיאנה, או 3 ניצחונות יותר מוושינגטון. מבחינת שחקנים שנשארו, ג'וש מיינוט ודיירון שרפ, זאת אומרת, זה לא שחקנים שנשארו, רגע, אני אעשה סדר, כל פעם אני מתחיל עם השמות ההתחלתיים, זה לפי רשימה שמסודרת לי, שזה שחקנים שחתמו על חוזה בקיץ הזה, יש שחקנים שהם חתומים על חוזה כבר, ואנחנו לא מציינים אותם, אז האמת שאין צורך גם לציין את דיירון שרפ וג'וש מיינוט שחתמו על חוזה ונשארו, כי זה לא ממש מעניין אף אחד שיש להם חוזה חדש. נדבר על מי שהגיע ומי שהלך. מי שהגיע, קיון אליס, ג'וליוס רנדל, ומוריץ וגנר. מי שהלך, ניקולס קלקסטון וזהיר וויליאמס. הברוקלין נטס, קבוצתו של בן שרף, קבוצתו של דני וולף, קבוצתו החדשה של מייקל בראון ג'וניור, הרוקי, גם הוא הגיע הבחירה השישית בדראפט. תראה, די ברור שברוקלין היא הקבוצה, או לפחות הייתה אמורה להיות הקבוצה הכי חלשה במזרח. משום מה, הטרייד הזה על ג'וליוס רנדל, לא כל כך הבנתי למה. כנראה שברוקלין רוצה להתחיל טיפה לנצח, כי יש לה חבורה של שחקנים צעירים, וזה שלד שהיא סומכת עליו או משהו, אבל אני לא כל כך יודע לאן הקבוצה הזאת הולכת, חוץ מזה שהיא תסיים במקום האחרון במזרח. זאת אומרת,

0: דיברתי קודם על מילווקי, נגיע למילווקי שוב, אני חושב שהיא עמוקה ויכולה להתחרות, אבל אני מסתכל על שאר הקבוצות כאן ונדבר בהמשך על שיקגו. זהו, זה שיקגו, מילווקי וברוקלין. זאת אומרת, גם וושינגטון כבר לא בטריטוריה הזאת, ולנצח הם לא ינצחו שם.
1: נכון, אבל מה שהייתה תקופה מסוימת בעונה שעברה, שהוכיחה לנו שאיפה שברוקלין כן יכולה להיות מסוכנת, בטח עכשיו שהטנקינג is out the window, הרי ברור שבכל תרחיש ברוקלין מבינה שבפלייאוף היא לא תתחרה, אבל אני חושב שאיפה שיכולה להפתיע אותנו, א', זה עם החתמה של ג'וליאס רנדל, שאני בטוח שהוא יגיע עם הרבה מאוד מוטיבציה.
0: אתה יודע מה, סורי שאני קוטע אותך, אבל עכשיו אתה סגרת לי את הפינה, שלא חשבתי עליה. בעצם ג'וליאס רנדל הגיע בשביל העונה, כל המציאות של ה-NBA השתנתה, בכל מה שקשור לקבוצות החלשות. כמו שאתם יודעים, אני מניח, אתם שומעים את הפודקאסט הזה, אתם מתעניינים ב-NBA, השלוש קבוצות עם המאזן הגרוע ביותר מקבלות סיכויים נמוכים יותר מהעשר קבוצות שמסיימות במאזן טוב יותר מהן, וסיכויים שווים לקבוצות שמסיימות בפליין. זאת אומרת, אנחנו בסוף העונה, במקום לראות מסע של הפסדים, נגיע למצב שהקבוצות האחרונות ייכנסו לטירוף של ניצחונות, הם ינסו לברוח מזה כדי להגדיל להם את הסיכויים לבחירות דראפט יותר גבוהות. זאת אומרת, ג'וליאס רנדל הגיע כדי לתת את הפוס מלסיים 15 לסיים 13. זה הרעיון פה.
1: אמת. בעצם אני חושב שמה שהם הראו לנו היה חודש כזה, אל תתפוסתי על איזה חודש זה היה, שפתאום ברוקלין דפקה איזה רצף ניצחונות, דני וולף היה גם די בולט בחודש הזה אם אני זוכר נכון, ופתאום הייתה להם את ההגנה הטובה בליגה או אחת ההגנות הטובות בליגה, ואז הבנת שלפחות ברמת המאמן יש בברוקלין מאמן רציני שכן יכול להוביל את הקבוצה הזו למשהו, למרות שאין ספק מבחינת כישרון זה ברוקלין ושיקגו בתחתית של המזרח באלמנט הזה, אבל מאחר וטנקינג הוא כבר לא שיקול, ויש מאמן, יכול לייצר פה איזה לכידות מסוימת, בטח בצד ההגנתי, שתלב דווקא צריך להיות הדבר הכי טוב ומוכשר בעולם כדי להצליח בו. אני חושב שברוקלין יכולה דווקא להפתיע אותנו, אני לא אומר שברוקלין תעלה לפליין או משהו כזה, אבל אני כן אומר שזה לא יהיה בשר תותחים, היא לא תהיה כזאת בשר תותחים כפי שנדמה לנו. הרבה שחקנים צעירים שאפשר לנהל אותם נכון, לפחות לדרוש מהם בצד ההגנתי, אולי לא הכדורסל הכי אלגנטי בעולם, אולי הרבה מאוד זריקות של מייקל פורטר ג'וניור, שיצטרך לתת עוד עונת סי כדי שזה יקרה.
0: מייקל פורטר ג'וניור וג'וליאס רנדל ביחד בחמישייה, כן? זה מה שהולך להיות, 3-4.
1: זה כאילו, אני מדמיין את זה כמו שני סוסים שרצים עם הכיסוי עיניים הזה לצדדים, שאסור להסתכל ימינה ושמאלה. ורואים רק את הסל, זה פשוט הזיה, לשחק עם שניים כאלה בקבוצה, זה הולך להיות אתגר.
0: ואתה רוצה לפתח שחקנים צעירים, ראינו את דיומין עושה כמה צעדים קדימה למעלה בסאמר ליג, ובלי קשר, אתה יודע, יש לו כלייה, זריקה, טכניקה, באמת רמה מאוד גבוהה, אפשר לראות שיש שם פוטנציאל, דני וולף עכשיו, קצת ההתקדמות שלו, אולי תעצר על ידי החזרה של ג'וליאס רנדל לעיר ניו יורק, אחרי שהוא כבר בנה לו בית בחווה גדולה במינסוטה.
1: אז אתה יודע, אני יכול לספר לך סיפור, אם תחשוב על זה, לקחו את מייקל בראון, נגיד, אני לא כזה חושב שהוא יהיה משהו סופר משמעותי, לפחות במה שראיתי כרגע, אבל אין לדעת, זה רוקי. הם אומרים, דיומין מתפתח בתור קלעי מאוד מאוד רציני בעמדה 2, הרי ברור לנו שרכזו לא, ראינו אותו כבר בעונה האחרונה. הם אומרים, מייקל פורטר ג'וניור נתן עונת סי, זה גם קלעי מטורף. ג'וליאס רנדל נכנס לעמדת הארבע. בונה, בתרחיש סופר אופטימי, לקבוצה הזאת כמעט יש חמישה שחקנים קוהרנטים שאפשר לעלות למגרש ולצפות לנצח איתם.
0: חמישה שחקנים זה לא מספיק בשביל לנצח משחק, זה בדיוק העניין, וגם הם לא ממש קוהרנטים, אבל בסדר. נגיד...
1: אמרתי, בתרחיש, אם אני שם את המשקפיים הוורודות ביותר כרגע.
0: המשקפיים לא ורודים, ולא צריך לשים אותם, כי אין... כי אתה בחדר חשוך בלי אור. זה לא משנה איזה צבע של משקפיים תשים. מה לגבי בן שרף, איך אתה חוזה את העונה שלו מתפתחת?
1: לצערי, אני באמת, אני מאוד מאוד אוהב את בן, אבל אני חושב שגם המהלכים שברוקלין משדרת, הם כאלה שאומרים, תשמע, בן היה חביב בעונת הרוקי שלו, צריך לזכור גם שהם לא השקיעו בו בחירת דראפט גבוהה מדי, בטח שזה גם היה בדראפט שהם בחרו בו חמישה שחקנים בסיבוב הראשון, שזה היה משהו unheard of לפני, ונראה שהם לא בונים עליו יותר מדי קדימה לצערי, מהמהלכים שהם עושים, צריך להגיד גם שמייקל בראון ברמת העיקרון, די על אותה עמדה של בן, וזה בן אדם שיקבל את ההזדמנויות שלו, זה לא שהם יזרקו את הבחירה השישית, שלהם, שישית, לפח, רק כדי לתת לבן שרף, גם אם הוא יעשה שיפור מאוד טוב, רק בעצם ההשקעה של האמצעים שהקבוצה הזאת שמה על מייקל בראון, הוא זה שיקבל הרבה מאוד הזדמנויות העונה, בצורה כזו או אחרת, ואני מאוד מקווה ש...

0: שבן יבוא ויוכח לנו אחרת, אבל הוא יצטרך להיות מדהים עד ספקטקולרי כדי לקבל את המושכות על פניו של מייקל בראון. קבוצות במצבים כאלה כמו של ברוקלין, בדרך כלל מתחילות חלש עם ההכנסה של מייקל בראון לאירוע, וככל שעונה תתקדם, המטרה תהיה לתת יותר ויותר את המושכות למייקל בראון קדימה. וזה יבוא על חשבונו של בן שרף, שאני לא יודע איזה פוזיציה יצליח לקבוד לעצמו בקבוצה הזאת. אני מאוד מקווה שאני טועה, אבל אני לצערי לא רואה אותם יותר מדי נעמדים מאחוריו של בן.
1: תראה, יש פה עומס בעמדת הגרדים שאי אפשר להתעלם ממנו. יש את דיומין, שהוא משחק אולי יותר לכיוון השתיים, אבל הוא גם יכול לשחק אחד. ויש את נולן טראורה, שבהזדמנויות שהוא קיבל שנה שעברה בשלב מסוים, נתן כמה משחקים ממש ממש טובים, פשוט לא שיחק הרבה פציעות, גם לא היה בסאמר ליג בגלל פציעה. דרייק פאוול, שזה עוד שחקן שבחרו בדראפט, שגם הוא לא מוביל כדור, אבל הוא שתיים, ששומר מצוין וקולע בסדר. תוסיף לסיפור הזה את מייקל בראון ג'וניור, ו... עוד שחקן שהוא אמנם שתיים והוא לא אחד בשום צורה, אבל הוא שתיים מובק, שזה קיון אליס. עכשיו, אתה מסתכל על 4-5 גרדים בערך, שמגיעים כנראה ברוטציה לפני בן שרף, וזה טיפה מדהיג. זאת אומרת, מה זה מדהיג? השאלה, איך העונה שלו תיראה? כמה משחקים הוא ישחק בנץ, כמה הוא ישחק בברוקלין, וכמה הוא ישחק בלונג איילנד, נץ, בקבוצת הג'י ליג, ונראה מה יהיה. תראה, ראינו אותו בסאמר ליג, אוקיי, צריך להגיד, בישירות הוא לא עשה שם קפיצה שהיינו אמורים לראות ממנו. ציפינו שיוביל, שינהיג, שיתקוף את הסל, וזה היה נראה כמו גרסה שלו בקבוצת ברוקלין נטס בעונה הסדירה ב-NBA. מבחינת הקליעה, הוא אומר שהוא עבד על הקליעה, שהוא שיפר את הטכניקה, אני לא כל כך רואה את זה. השחרור כדור שלו מאוד מאוד איטי. עכשיו, אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף, הייתי אחד המאמינים הגדולים נסח את זה, שיהיה קוהרנטי. אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף. תמיד הייתי אחד המאמינים הגדולים. ביססתי את זה על האופי שלו, על התחרותיות שיש בו, על המקצועיות שיש בו, על החוסן המנטלי שלו, על היכולת שלו לעלות לפרקט, ולא להתעניין בזה שנמצא לידו איזה רוקי מרוסיה שעשה רעש, ועוד איזה אלוף NBA ששיחק עם ניקולה יוקיץ'. הוא רואה את הסל, הוא רואה את החדירה, הוא לא מפחד מאף אחד, אבל המציאות לימדה אותנו בשנת הרוקי, ואתה יודע, יש נסיבות מקלות, שהוא לא ממש הצליח לעשות את זה, שזה בסדר. והסיבה שאני פחות חושב עכשיו שהוא יצליח להתפתח, היא לא בגלל שאני לא מאמין בו עדיין וביכולות שלו, אבל אין לו מקום לעשות את זה, לצערי. כמו שאמרת עכשיו, אני לא חושב שהוא קבל שם את ההזדמנויות, בשלב הזה, אני חושב שהדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לאחל לבן שרף, אני מאוד מקווה שאני טועה, זה טרייד לקבוצה אחרת, קבוצה שהוא יוכל לשחק בה, קבוצה שהיא טנקין, למרות שאין טנקין, אבל שלא בחרה 5 רוקיז ביחד, ולא מנסה לפתח הרבה שחקנים במקביל, וכאילו, אתה יודע, זורק את הקוביות, לך שהם יפלו ויסתדרו, אלא קבוצה שיותר מאמינה בו, יותר מזה. הוא לא צריך לשחק בקבוצות כאלה. בן שרף צריך לשחק בקבוצות מנצחות. בתור שחקן מחליף מהספסל, שעולה ונותן 10, 12, 14 דקות, ואם הכל מסתדר לו בקריירה, הוא יכול להיות גם טי-ג'י מקונל. אוקיי? שמאלי, יותר גבוה, יותר חזק. גם טי-ג'י מקונל לא קולע מ3, ובקושי יש לו תמיד ריינג', הוא נכנס לצבע, הוא משתמש בפיזיות, באגרסיביות, והוא שחקן מנצח בקבוצה שהגיעה לגיים 7 בגמר. זאת אומרת, יש לו מקום בליגה הזאת, זה מה שאני אומר, הוא יכול למצוא את עצמו, אבל בברוקלין עכשיו, עם זה שהכלייה לא השתפרה יותר מדי, והאסרטיביות והאגרסיביות לא הייתה שם בליגת הקיץ, אז אני חושב שיהיה לו קשה מאוד לקבל הזדמנות.
0: אני איתך, אני חושב שבסופו של דבר המינוס מה שאתה אומר, אתה אמרת שבן שרף צריך ללכת לקבוצה מנצחת, ששחקן שעוד בשלבי ההתפתחות כמו, ושלא הוכיח בשורה התחתונה שום דבר בליגה, מעבר לזה שאולי הוא שייך לליגה הזאת, אז גם קבוצה שתביא אותו בטרייד, זאת לא תהיה קבוצה טובה. אני צופה שאם כבר הוא יעבור בטרייד באזור הדדליין, שזה נשמע לי ריאלי, כאשר ברוקלין תתקדם יותר ויותר לכיוונו של מייקל בראון באותו זמן, אני חושב שמה שיקרה זה שפשוט זה יהיה טרייד לקבוצה חלשה אחרת. זה יהיה טרייד לשיקגו, למילווקי, לקבוצה חלשה מהמערב.
1: לא, שנייה, רגע, כאן אתה, כאילו, צריך לזכור שיש לקבוצה הזאת עכשיו שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהוא נכס שאמור לעבור בטרייד העונה, איך שלא צובב את זה, מייקל פורטר ג'וניור. לגבי ג'וליוס רנדל, אני לא יודע, ואני בראש חושב על קבוצה שכבר הרגע היה איזושהי עסקה מסובבת שלו של 3 קבוצות שהגיע איכשהו קשר בין שתי הקבוצות. הנה שוב, המחשבות שלי מסתבכות. מינסוטה, וברוקלין, אוקיי? ג'וליס רנדל לא יחזור בטרייד למינסוטה, אבל מייקל פורטר ג'וניור בהחלט יכול לבוא

0: ואז בן שרף מגיע יחד איתו, או לכל קבוצה שהם פי-ג'יי
1: אחורי. הוא יהיה throw-in בתוך הטרייד, כאילו, בן שרף אין לו מסכורת רלוונטית לטרייד, אם אין לו כלום.
0: נכון, לפעמים throw-inים עושים את העבודה, אתה יודע. למה נתתי את מנסוטה כדוגמה? כי מנסוטה, עכשיו יש לה את למלו בול, אבל היא כמה שנים משחקת בלי פוינט גארד, בלי רכז, עם כל הכבוד למייק קונלי, שעשה שם איזה עונה, אתה יודע, אדוארד זה היה צריך להוביל כדור, דיווינצ'נזו, אין לה אותו העונה. אז סיטואציה מסוימת, נכון שיש את למלו בול, ונכון שיש את איודו סומו שהגיע שנה שעברה משיקגו, כאילו לשם אני רואה אותו מחליק קצת יותר באופן טבעי לקבוצות מהסוג הזה, שמתקשות קצת ברכזים, אבל זה בן שרף, ונקווה, נחזיק אצבעות שיצליח, ושיגדל בברוקלין, ויצמח בברוקלין, ויקבל הרבה הזדמנות, ויוכח גם, כמובן שאנחנו בעדו.
1: אבל הוא לגמרי במוד הישרדות. בוא נגיד את האמת, בשנה, שנתיים הקרובות, בן שרף בהישרדות על המשך החיים שלו בליגה.
0: כן, העניין הוא שאם הוא לא יצליח לשרוד, אז כנראה שהוא יקבל איזו הצעה מאוד מעניינת וטובה פה מהכדורסל האירופי, קבוצות הישראליות כאן, וגם קבוצות אחרות.
1: אז באמת השאלה כמה הוא ירצה להילחם על להישאר ב-NBA או להתפשר על אירופה.
0: תראה, שוב, אם אנחנו נגיד עוד משפט על זה, אני חושב שהוא לא יוותר כל כך בקלות וכל כך במהירות. אני לא רואה אותו, גם בהנחה שהעונה הזאת לא מסתדרת לו כמו השאיפות, אני לא רואה אותו מקפל את עצמו בסוף העונה, בהנחה, אתה יודע, שהוא עובר בטרייד עכשיו לקבוצה מסוימת, ומסיים שם את העונה, וכאילו אומר, טוב, הסתיים לי החוזה רוקי, החוזה הראשוני שקיבלתי לשנתיים, מה אני עושה? אני יכול לחתום בשלושה, אולי יותר מיליון דולר במכבי, בהפועל, בקבוצות יורוליג אחרות, או שאני פה עכשיו, משחק בג'י ליג, נלחם על המקום שלי בליגה, נותן לזה עוד שנה, נותן לזה עוד שנתיים, מההיכרות שלי איתו, זה מה שהוא יעשה, אוקיי? אבל אנשים משתנים, אנשים, אתה יודע, החיים פוגשים אותם, וההחלטות שלהם משתנות. אני חושב שבן שרף יודע שיש בו את מה שצריך בשביל להיות שחקן NBA לגיטימי, לכל הפחות, והוא ילחם על זה ולא יוותר על זה בקלות.
1: אני איתך לגמרי, אני חושב שבסופו של דבר לבן כן יש נתונים שעומדים לזכותו, זאת אומרת, רכז בגובה 6'6", אם יש לו סייז של NBA, והדברים האלה יקרצו, גם אם לא יסתדר בברוקלין, וגם אם, אתה יודע, יכול להיות פה מצב שהם לא ירצו את האופציית חוזה שלו על השנים השלישית או הרביעית, ככה זה עובד בחוזה רוקי, והוא פתאום נמצא את עצמו כפרי אג'נט, שיכול לפרור את הקבוצה בעצמו. אז אני לגמרי איתך, אני לא חושב שאני רואה את בן שרף חוזר לאירופה בשנה שנתיים הקרובות, גם אם זה לא יסתדר בברוקלין, אני רק מאוד מאוד מתפלל ומקווה שאיכשהו ייפול, או יצליח להטוות את דרכו שלו באמצעות חתימה בקבוצה אחרת בהמשך, במקום שתהיה לו את ההזדמנות ותהיה לו את היכולת להתפתח, כי הוא כן שחקן NBA, הוא כן שחקן שיכול להיות שנים ארוכות בליגה, בסיטואציה המתאימה.
0: קבוצה הבאה.
1: שרלוט?
0: טוב, עדיין ללא טעויות, השרלוט הורנץ. ראית שהיה, כל קבוצה שהציגה את הלוז של הלעונה, עשתה את זה בצורה אחרת, יצירתית, מגניבה כזאת. נגיד פורטלן, דיברנו על זה? לא דיברנו על זה כאן?
1: שלילי.
0: פורטלן העלתה פשוט קליפ של לילארד קוליה, זורק כאילו, שמאחוריו יש
1: לו מסך. 100,000 פעמים הוא זורק?
0: כן, עזוב את זה. מאחוריו במסך, הרחוק, כאילו בצד הרחוק של הסל, בצד השני של המגרש, רואים על המסך הזה את היריבות ואת התאריכים. יש את, מי זה הייתה? אטלנטה אני חושב, שהביאה את הילד שהיה ויראלי השנה בגלל שהוא עשה קולות של ציפורים, נתקלת בזה? ילד שבזה בשיעור בכיתה, שאתה צריך להציג את העבודה שלך, הציג זה ציפורים, ועשה כל חיקוי מושלם של כל אחד מהם, אז הוא, לא משנה, כל אחת עם הרעיונות שלה. יש את המערכון המפורסם של,
1: כמו שאחת הציפורים באטלנטה הייתה נץ. כמו שהוא יודע לעשות חיקוי של נץ.
0: הוא עשה חיקוי של הכל. אני אמצא את זה, אני אשלח לך. איך קוראים להם? קיל אנד פיל? זה, הקומיקאים?
1: לא, זה קיגן? פי אנד קיל, לא, וואי, אני דווקא רואה אותם הרבה.
0: בקיצר, יש להם מערכון אחד, שמישהו מקריא שמות בבית ספר, בכיתה, והוא מעוות את כל השמות, כי השמות הן עזועים. אז דלס עשתה את הצגת הלוז שלה, ככה, כאילו, ולמה הלכתי לשם? כי התחלנו עכשיו עם שרלוט. זה לא כל כך עובד, כשאתה אומר שמות של קבוצות, ומנסה לעוות אותם כאילו למשהו אחר. אבל במקרה של שרלוט, זה דווקא עבד. שרלוטה אורנטה. איז שרלוטה אורנטה. אינדה זה, משהו כזה. אגב, אותו מערכון גם עשו עכשיו, פגשתי אותו, נתתי לו פיסטבם קטן, אם בכלל, באיזה משחק במונדיאל של בלגיה, אני חושב, מייקל קיגן מרי קוראים לו, או שבלבלתי עכשיו
1: קיגן מרי, זה מסקרמנטו?
0: מייקל, כן, קיגן
1: מרי. לאן אתה הולך עם זה, אידו?
0: מייקל קיגן משהו, קוראים לו מייקל קיגן משהו.

0: אוקיי? בקיצור, הוא עושה את המערכון הזה, ועכשיו יש איזה קטע שעושה את זה על שחקני כדורגל, כאילו מהמונדיאל, שעושה את זה ממש מצחיק. קיצור.
1: אגב, אם כבר הגענו לשרלוט במקרה, ואתה מדבר על קין פיל, אז יש קטע מערכון מאוד פורסם שלהם, שהם מציגים את עצמם כשחקני פוטבול, ושחקני פוטבול, בלי כרגע להיכנס לקטע הגזעי יותר מדי, או הצבע. יש להם בדרך כלל חבר'ה שחורים שמגיעים גם מהמקומות היותר קשים. וכל המערכון זה כאילו שממציאים שמות הזויים, ואיכשהו זה בסוף אשכרה זדריאס ולוונטרה וכל מיני כאלה. אז המערכון הזה לא רלוונטי לשרלוט, שהחליטה לצבוע את כל הסגל שלה בצבע אחר, והוא הצבע שרוב הקירות צבועים בו.
0: מי שעשתה את זה באמת זאת הלייקרס שלך, אבל נגיע לזה בפרק הבא. שרלוט, עם קיץ... וואו, כאילו דרמטי שבא משום מקום בצורה מסוימת, שהפתיע במהלכים האמיצים, בקבלת החלטות המאוד מאוד ברורה. אהבתי, קודם כל אהבתי. יצא לי לראות בקיץ הזה פעמיים מדראפט דיי שוב, אחרי שכבר ראיתי אותו איזה 7-8 פעמים, פשוט כל פעם כשהוא על המסך, ואני ברבה בבית, עובד מהבית, עושה דברים, אני מעדיף שהוא יישאר לי על המסך מאשר הטוקינד של התוכניות אקטואליה וכו'. וכל פעם, זה מדהים, כל פעם יורדת לי דימה בפרצוף של וונטה מק, שהוא בוחר אותו ראשון, כאילו שהוא ככה באלם בסלון, אני כאילו... חוטף איזה סיז'ר.
1: מה כתוב על הפתק? וונטה מק, all day או all the way?
0: כן, משהו כזה, all the way. זה, לא שהסרט הזה...
1: זיכרונו לברכה,
0: צריך להגיד. הסרט הזה, כן, מה?
1: השחקן של וונטה מק נפטר, לא?
0: באמת?
1: כן.
0: לא ידעתי את זה.
1: בלאק פנת'ר, זה אותו אחד, לא?
0: אה, זה צ'דוויק בוסמן?
1: כן.
0: מה? צ'דוויק בוסמן היה
1: וונטה מק? וונטה מק זה צ'דוויק בוסמן.
0: וואו, לא שמתי, לא...
1: אני 99% הזה, בוא נבדוק את זה.
0: לא, יכול להיות. וואו, הצפת אותי עכשיו. כאילו, אני יודע שצ'דוויק בוסמן מת, אבל לא יודעת שוונטה מק מת. בקצור, בסרט עצמו, ה-GM שם, אגב...
1: כן, צ'דוויק בוסמן.
0: עושה קצת טעויות, כאילו, איכשהו במזל הכל מסתדר לו. שרלוט זה היה נראה כאילו היא באה עם תוכנית עבודה מאוד מאוד ברורה. אז זה התחיל, כמובן, בשחקנים שעזבו, ויש שניים מאוד משמעותיים, למלו בול עם הטרייד, מיילס ברידג'ז עם הטרייד, לשני מקומות אחרים, שתי קבוצות שונות, שני טריידים שונים, ג'וש גרין עבר בטרייד, וטרי מן עבר בטרייד. מי שנשאר, אני אציין שהוא נשאר, כי הוא הגיע רק באמצע העונה שעברה גם ככה, קובי ווייט משיקגו, ומעבר לזה, השחקנים החדשים שהצטרפו, גרייסון אלן, דוריאן פיני סמית, רויס אוניל, נאז ריד, דניש רודר בקבוצה ה-12 שלו ב-NBA, רחוק קבוצה נוספת אחת מלהשוות את השיא של ליש סמית, ששיחק ב-13 קבוצות בקריירה, אף שחקן לא עשה דבר כזה. אז קצת הגזמת לדעתי עם הבליץ' שאתה חושב ששרלוט עשתה, כי בכל זאת יש פה את שרודר ואת ריד ואת רויס אוניל ואת DFS שהם bad boys, אתה יודע, אבל...
1: DFS, bad boy, כן, אוקיי.
0: לא, אוקיי,
1: אבל, פחות. לא, אבל אני, יכול להיות שאני גם הייתי מושפע, היו הרבה שמועות ב-24 שעות האחרונות, שגם סבוניס בדרך לשרלוט, אז יכול להיות שזה גם השפיע עליי ככה בתפיסה של כמות הלבנים.
0: תראה, האורנץ יש להם, כנראה הם לקחו את העונה שעברה, שכחתי לציין, עונה שעברה, עונה... מדהימה של שרלוט, בעיקר החצי השני של העונה, הקבוצה שניצחה בחוץ, והקבוצה הראשונה בהיסטוריה שניצחה בחוץ את השתי פינליסטיות, או השלוש אלופות האחרונות, אני כבר לא זוכר את הנתון, אז זה במעל 15 הפרש, 20 הפרש, ראינו ממנה איזה חודש מטורף, שהחמישייה התייצבה, שכולם היו בריאים.
1: והדבר הראשון שהם עשו איך שנגמר העונה, זה להעיף את ה... את האורקסטרייטור של החמישייה הזאת.
0: כן, אבל נסביר למה. קודם כל, הייתה איזושהי ירידה קטנה בסוף, הם כבר היו רגע מלפני להגיע למקום 6 כזה, אבל סיימו במקום ה-9. הם ניצחו את מיאמי במשחק הפליין, כולל מהלך מאוד מלוכלך של המלו בול, ששבר את הגב של ממה דבאו שלא חזר לאותו משחק. הפסידו אחרי זה לאורלנדו במשחק הפליין השני, זה היה משחק חד צדדי, אורלנדו די פרקו אותם שם, התקפה שלהם נראתה קטסטרופה, קונקה ניפל אחרי עונת רוקי סנסציונית, ירד לקרקע במהלך הפלייאוף, הבין שזה כדורסל קצת אחר, השלשות שלו לא כל כך נכנסו, אבל אפשר היה לראות באופן מאוד ברור, שיש פה שלד צעיר של שני שחקנים שנבחרו בשנתיים האחרונות בדראפט, לפני שנה ולפני שנתיים, קונקה ניפל, סליחה, ברנדון מילר זה לפני 3 שנים. למלו, הוא כבר נכנס לעונה השביעית שלו. אתה אומר, רגע, אני הולך עם הטיימלן הזה של שלושתם קדימה, או שלמלו שחקן קצת בעייתי, גם כי הוא פצוע, גם כי הוא משחק בסגנון כדורסל שאולי...

0: הוא לפעמים מדהים ומשלב, אבל הוא חסר שליטה, וזה לא מספיק טוב. אלה, שני אלה, ברנדון מילר, פוטנציאל להיות פריים פול ג'ורג', וקון קניפל, שיש לו פוטנציאל להיות לא פריים, אבל ארי ברד אולי, איכשהו כזה, סורי, שאני אומר את זה בכלל, אבל אם, אם אתה, אתה יודע, לפי עונת הרוקי וכן, בטח בכל מה שקשור לקליעה לשלוש, ולכמה שהוא משחק חכם.
1: אבל ארי ברד היה עושה הרבה יותר דברים, כן, חוץ כן, מרק כן. לקלוע, אבל כן. אוקיי. כן.
0: לא, גם קון קניפל עושה עוד דברים, ולדעתי הוא רק ילך וירחיב ויגדיל את
1: הקשת. השוואה מוגזמת מאוד.
0: ברור שמוגזמת, התנצלתי מראש על המוגזמת.
1: שפר השוואותיך על ההמשך,
0: עידו. התנצלתי מראש על המוגזמת. תראה, קון קניפל, זה העניין, אני לא יכול להשוות אותו עכשיו לקלעים פיור, כמו ג'י ג'י רדיק סטייל, כי הוא עושה הרבה יותר. אז הוא איפשהו באמצע, בין השחקני ג'י ג'י רדיק ללארי ברד, ולדעתי הוא יותר התקרב בסט יכולות שלו בעתיד, בוורסטיליות וברפגוניות למה שלארי ברד עושה. בכל מקרה, אלה השחקנים המשמעותיים, אלה שני השחקנים המשמעותיים, ומסביב לזה אתה מביא את נאז ריד, שכולנו יודעים מה הוא שווה. בנוסף, רויס אוניל ודני שרודר, שהם, אתה יודע, כשחקני בק כחמישייה שנייה, עם דוריאן פיני סמית ועם גרייסון אלן, תשמע, הם לא פריירים. תוסיף את מוסה דיאבטה סנטר, תוסיף את ריין קולקברנר סנטר, כולם שחקנים צעירים, תוסיף את ציון ג'יימס שאפילו נתן עונת רוקי טובה, שרלוט, אני לא יודע אם היא אמורה לעשות עונה טובה יותר השנה ברמת המאזן, אבל מבחינת הדרך שלה, אני משוכנע שהיא מתקדמת לכיוונים טובים, יחד עם המאמן שלה, צ'ארלס לי, ומצד אחד שפו על, על ה-conviction, על האמונה במטרה ובדרך, מצד שני, אין לה את האלפה. דיברנו על זה, למרות שברנדון מילר אמור להיות האיש הזה.
1: ברנדון מילר בהחלט יכול להתפתח להיות האיש הזה, זאת עונת המבחן הגדולה שלו, הוא גם נכנס לשנת חוזה, מה שנקרא, נכון שזה לא שנה שבעקבותה הוא יהיה שחקן חופשי לחלוטין, הוא יהיה מה שנקרא ב-NBA Restricted Free Agent, אבל זאת שנת המבחן, הוא ירצה את החוזה הגדול, השאלה אם הוא יוכל להוכיח את עצמו, כי מגמה דווקא מעניינת שאנחנו רואים בשנים האחרונות, דווקא עם שחקנים כאלה, אתה יודע, סקוררים טבעיים עם הרבה נתונים פיזיים טובים כמו ברנדון מילר, זה שרק לקלוע 20 וקצת נקודות למשחק, is not gonna cut it. אם הוא ירצה את החוזה המקסימום שלו, שלזה הוא מכוון, זה ברור לנו, הוא יצטרך לשמור בהגנה, הוא יצטרך ממש להוביל את הקבוצה הזאת, וזה שם הרבה מאוד על הצלחת שלו, ומעניין לראות איך הוא יתמודד עם זה. אני לאו דווקא חושב ששרלוט תשחזר את הכמה חודשים המדהימים שהיא נתנה בעונה שעברה, כי כמו שאמרת, ראינו בסופו של דבר שעם כל הקרדיט וכל המחמאות שהם צברו, בסוף הם לא הצליחו אפילו לעלות לפלייאוף, וזה לא שהדיחה אותם קבוצה עם תנית, זה בסך הכל אורלנדו שהדיחה אותם, שהיא קבוצה עם הבעיות שלה, ולכן אני לאו דווקא מלא באמונה ששרלוט תהיה איזה סיפור הצלחה עונה, אני גם לא ראיתי מספיק מברנדון מילר בקריירה כדי להגיד לעצמי, וואו, זה פול ג'ורג' הבא, כמו שאתה באת ואמרת. יש לו את הפוטנציאל הזה, אבל הוא יצטרך לעשות קפיצת מדרגה מאוד מאוד גדולה כדי להגיע לשם. אין ספק שזאת העונה שבה הוא אמור לעשות את זה, ואני מאמין ביכולות שלו, אבל אני עוד לא ראיתי שום דבר בשלוש שנים שלו בקריירה, שאומר לי שהוא יכול להיות אלפא ברמה הזאת, שגם יסחוב את הקבוצה לניצחונות. ואם הוא לא יעשה את זה, אלא רק נשאר על עוד עונה של מקומות 9, 10, 11 במזרח, והוא יקלה נקודות, אבל הקבוצה לא תתרגם את זה להצלחות, אני לא כזה בטוח שאנחנו נראה אותו ממשיך שם עוד עונה.
0: אני, יש לי בעיה אחת עם שרלוט, ועם כל הבעלכים שהם עשו, זה בעמדת הרכז. אני חושב שקובי ווייט ודני שרודר כרכז פותח ובקאפ, קובי ווייט הוא הרבה יותר שתיים. אין שם מישהו שהוביל משחק.
1: הוא הקומבו גארד הקלאסי מהספסל.
0: כן, אז קון קניפל יצטרך גם להיות חצי רכז, ופה, כאילו לפני שאני אמרתי לארי ברד שזה בשלוש, בוא נראה איך זה יסתדר. זאת אומרת, יש הרבה כישרון, אנחנו רואים גם שיש קבוצות עם פחות רכזים, אתה יודע, מנסות הרצה ככה כמה שנים, אפרופו מה שאמרתי קודם על מייק קונלי, וזה עבד לה, עבד לה מספיק בשביל לסיים כל שנה במקום גבוה במערב, ולהגיע לחצי גמר בערך, לעבור לפחות הסיבוב הראשון בשנים האחרונות, כולל שנה אחת שעשתה גמר. שורה תחתונה, שרלוט, אתה אומר מה? מקום 8-10 כמו שנה שעברה, או שאתה חושב ש...
1: אני אומר, מגרדים את הפליין.
0: מגרדים את הפליין. קבוצה הבאה.
1: שיקגו.
0: תראה שנייה רגע, רק צובב את הטלפון, תראה לי שנייה.
1: לא פועל, לא הייתי בכלום.
0: בסדר. שיקגו בול, זה עדיין מדייק.
1: נראה, עדיין...
0: אגב...
1: המסך בכלל על ה... פה.
0: אוקיי. טוב. מי שהצטרף לשיקגו...
1: כמעט אמרתי דטרויט, גילוי נאות, אבל אמרתי שיקגו ברגע האחרון.
0: שני שחקנים שהגיעו מקבוצות אחרות, מאוד משמעותיים אפשר להגיד, ועוד שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי,

משמעותי, שהגיע מקבוצה אחרת, אבל בליגה שונה, של קולג'ים. ניק לקסטון, שמגיע מברוקלין, נורמן פאוול, שחתם על חוזה לשנתיים, כנראה זה השכר הכי גבוה שהוא קיבל, כי נורמן פאוול אחרי עונת אולסטאר, ואחרי ששחק כדורסל תחרותי במיאמי ובקליפרס,

0: הוא העליף ביכולת שלו לקלוע מחוץ לקשת.
1: שזאת הייתה הביקורת עליו, צריך להגיד לך.
0: היה שם 7 שלשות במשחק הזה, באחוזים מטורפים, ואתה יודע, הוא נראה כמו איזושהי החלאה כזאת של ג'רן ג'קסון ג'וניור וקווין דורנט.
1: נראה מטורף. אני חייב להגיד שבהרבה מאוד דרפטים, הבחירה הרביעית היא כזה בחירה בעייתית. אין הדרפטים שמגיעים 4 טופ פרוספקס, וגם כשאומרים שיש 4 טופ פרוספקס, וקיילב ווילסון היה מספר 4 באופן מובהק לכל אורך תהליך הפרי דרפט, אז הבחירה הרביעית הוא כזה, אוקיי, הוא השחקן שיש לו את המגבלות, אתה יודע, אמרת, היה ספק לגבי הקליעה. אני חושב שמהמשחק הראשון של הסאמר ליג, או הסאמר ליג, כולם הסתכלו ואמרו, what the fuck, זאת בחירה רביעית, בוא נשיקגו זכתה בלוטו, ליפול לבחירה רביעית ולקבל שחקן כזה, אימאלה, זה נראה כמו שחקן מפחיד בכל רמה, יש לו את הסייז, יש לו את האתלטיות, מוטת ידיים, checks all the boxes, כאילו, מה תגיד לי, הוא לא הוכיח את עצמו כמוסר גדול, who gives a fuck, כאילו, בעמדה 3-4, הוא לא צריך להיות איזה מוסר גדול, הוא נראה, משהו דפוק, אני חייב להגיד, קיילב ווילסון דפוק בקטע טוב כמובן, ודווקא עם ההחתמות שציינת קודם, נורמן פאוול, שחקן מצוין, ניק לקסטון, שחקן שאני מאוד אהבתי, גם בווריאציה שלו בברוקלין, כשעוד ברוקלין הייתה תחרותית.
0: אתה מכרת לי אותו שנה שעברה בטרייד? תקשיב, הוא היה...
1: יכול להיות.
0: חלש.
1: אבל אני גיליתי אותו בפנטזי, בעונת הפריצה שלו.
0: זאת אומרת, המספרים שהשתפרו, שנה שעברה הייתה שנת צי שלו, אבל... כאילו עוד שחקן שיש לו פוטנציאל מדהים שלא ממומש בעיניי.
1: לא, אבל דווקא הוא היה ממש טוב בעונה הזאת בברוקלין, כשזה כבר התחיל לקפוץ מהצוק כל המכונית של ברוקלין, אבל הייתה לו שם איזה חצי עונה שהם עוד הובילו את המזרח במהלכה בשלב מסוים, עוד עם דורנט אני מדבר וכן הלאה, וקלקסטון הוא שחקן שיש לו יכולות, והוא יתאים לה, הוא גם מאוד אתלטי, הוא מתאים לסגנון הקופצני והרץ הזה ששיקגו מחפשת לשחק. אני חושב שזה הולכת להיות אחת הקבוצות, בארצות הברית קוראים לזה ה-Game Pass Darling, או שיש איזה ביטוי כזה, ה-League Pass Darling, סליחה, Game Pass זה בפוטבול, אז ה-League Pass Darling, ואני חושב ששיקגו תהיה קבוצה שמאוד מלהיב לראות אותה, אם זה קיילב ווילסון, אם זה מטס בוזליס, שימשיך את ההתקדמות שלו, הוא גם שחקן מאוד מאוד אתלטי.
0: לא, הוא שחקן עם פוטנציאל אולסטאר.
1: נורמן פאוול, שהוא קלעי מטורף, סקורר משוגע, אין מה להגיד, ראינו את זה כבר כמה וכמה פעמים בעונות האחרונות, וניק לקסטון, שגם יכול לנקות חדירות לסל ולהדביע בצד השני, זאת יכולה להיות קבוצה מלהיבה וקבוצה מאוד כיפית.
0: לא אמרת השם של רכז.
1: ברח לי.
0: יש איזה פוינט גארד עם שיער מתבדר.
1: שיער מתבדר? ג'וש גידי, נכון, גופיה מספר 3, שכחתי כמובן. שג'וש גידי הוא גם מאוד מתאים לנצח על כל המקלה הזאת, צריך להגיד.
0: בוא נדבר על החמישייה רגע, זאת חמישייה מעניינת, זאת חמישייה של ג'וש גידי באחד, נורמן פאוול בשתיים, מטס בוזליס אני מניח בשלוש, קלב ווילסון בארבע, וניק לקסטון בחמש, נכון?
1: בהחלט.
0: עכשיו... זאת חמישייה ששווה מה בעיניך? כי שנה שעברה, נזכיר, שיקגו סיימה במאזן 31-51, וזה אחרי כמה שנים רצופות, שהיא מסיימת בין מקומות 8 ל-10.
1: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הפליין.
0: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הבינוניות. אז היא עשתה את הטרייד הזה בשביל לצאת מהבינוניות, הסתדר לטוב עם בחירת הדראפט הזאת של קלב ווילסון, השאלה מה היא מחפשת לעשות עכשיו. כי קודם אמרנו שיש ברוקלין, יש מילווקי, ויש שיקגו, אלה השלוש קבוצות כביכול הפחות איכותיות, זה מה שאני אמרתי. לפחות, האם אתה מסכים איתי, חושב כך, או שמבחינתך, נגיד, שרלוט פחות משיקגו,
1: אז דווקא קבוצת... עכשיו שעברנו על הסגל של שיקגו, ואני איכשהו משכנע את עצמי פה בלייב, תוך כדי השידור, שאני כל כך אוהב גם את נורמן פאוול, כשחקן שתורם לניצחונות, שחקן טוב, שיודע את התפקיד שלו, ועושה את הכל באחוזים גבוהים, שבתלקיד מסוים, והשאלה פה זה עמדת המאמן בשיקגו, שהיא ממש לא החוזקה של הקבוצה הזאת, כבר... פחות או יותר נראה לי שמאז שטום טיבדו פוטר, תקן אותי מתי זה היה, 2015-2016, משהו כזה, אז אני חושב שאם ימצאו את היכולת לחבר את החתיכות האלה בצורה נכונה, זה יכולה להיות עונה מלהיבה של שיקגו, ברמה שהיא יכולה גם להתחרות על הפליין. זאת אומרת, אני לא רואה הרבה הבדלים בסגל שאמרת עכשיו, בין הסגל הזה לבין הסגל של שרלוט,
0: לא,
1: שעברנו
0: לא,
1: עליה לפני
0: לא,
1: רגע.
0: לא, לא, רגע, אבל כאן, אתה לא רואה הרבה הבדלים בחמישייה אולי. בסגל אני רואה המון הבדלים. כשאתה מסתכל מעבר לחמישה שחקנים האלה, השמות הבאים שלך שאמורים כאילו לעלות מהספסל ולסחוב אותך בשיקגו, זה נועה סנגה, שעד עכשיו בארצות הברית מכירים אותו רק מהפוסטר שהוא קיבל בליגת הקיץ, כי הוא נפצע עונה שעברה ולא שחק הבחירה 12 בדרפט, אנחנו מכירים אותו כאילו עם בן שרף באולם. זה זאק קולינס, פלופ הלא מוכח, זה שהוא עכשיו חתם שם על חוזה לשלוש שנים, זה, לא יודע, זה הכל אם זה פספוס, זה בחירה עשירית בדראפט,

0: גם עניין של פציעות אולי, וגם עניין של ערכת יתר. אייזיק אוקורו, פטריק וויליאמס, אחת מהבחירות דראפט הגרועות של דראפט 2020, אי אפשר להתווכח על זה. זאת אומרת, אין פה עומק, יש פה חמישייה נחמדה ומעניינת, שמשחקת נגד קבוצות חזקות, יש פה ג'וש גידי, שהוא לא טוב בזריקה מחוץ לקשת, הוא יכול לקלוע לפעמים, אבל יש לו שחרור איטי, ואחוזים לא מספיק גבוהים. אחלה נורמן פאוול, ואחלה, מאטיאס בוזליס, אתה יודע מה? אני אגיד רק דבר אחד בניתוח הזה. אני עדיין חושב שקרקו קבוצה חלשה בגלל שאין הספסל, אבל אני כן מאמין במטס בוזליס. אני כן חושב שיש לו פוטנציאל אולסטאר. אני חושב שהוא שחקן מאוד מאוד מיוחד. זה לא קדנקים האתלטיים, זה בכלל, יש לו משחק שלם. וזה שחקן צעיר שעוד הולך להתפתח ולגדול. ויחד עם בוזליס ווילסון, שוב, יש שם התחלה של משהו, לא חושב שזה מספיק כדי להיאבק על הפליין השנה, ולדעתי זה גם מסתדר להם לשאיפות.
1: אין ספק, אני לא בא ואומר פליין, אני רק אומר שאם הם איכשהו יהיו במאבק על מקומות 10, אזור 10, 11, 12 במזרח, ולא יגרדו את התחתית של הקונפרנס, זה בכלל לא יפתיע אותי, בגלל שהחמישייה הזאת, on paper, וואלה, נראית מלהיבה מאוד. שחקנים שמתאימים שלהם, מאוד גם אחד ליד השני ביחד.
0: לגבי המאמן שלהם, אני חייב להגיד ש... אני אישית חושב שברמת הכדורסל וברמת הקואוצ'ינג, פורטלנד יצא לטוב מייקה נורי במקום תיאגו ספליטר, לא שתיאגו ספליטר לא מאמן טוב, אבל אני חושב שחסרים לו כל מיני דברים שראינו שלא קיבלנו ולא ראינו בשנה שעברה, אפשר היה לעשות יותר במשחקים מסוימים עם פורטלנד, בכל מה שקשור גם לניהול משחק, אבל בסדר, נראה איך זה התפתח.
1: אני בטוח גם שהוא קיבל את הג'וב הזה בשיקגו, כי הסתכלו מה קרה בפורטלנד, וזקפו חלק לא מבוטל מההתפתחות של דני אבדיה לספליטר, בצדק או שלא בצדק. ואז אומרים, יש לנו פה צמד פורוורדים מטורף, אנחנו מאוד אוהבים את השחקנים עמדות 3-4 בשיקגו, מאטיאס בוזליס וקלב ווילסון, כמו שאמרנו, ואומרים, אוקיי, זה מאמן מצוין, לפיתוח פורוורדים, תראו מה עושה עם דני אבדיה, יכול להיות שזו הסיבה שהוא קיבל את הג'וב הזה מלכתחילה.
0: אז לא, זאת לא הסיבה שפורטלנד לדעתי יצא לריצה שלה, או יותר נכון הפריצה של דני לדעתי.
1: אני יודע מה דעתך, לכן הייתי ציני.
0: לא, לא, זה שהוא נתן לו שם קרדיט ונתן לו גב ותמך בו ואמר לו, אני יודע שהוא אמר לו, תזרוק, כמה שתזרוק, אין לי בעיה, תחתי 20 זריקות, רק תזרוק, תזרוק, תזרוק. אני יודע שהוא דחף אותו ונתן לו גב ואהב אותו מאוד והאמין בו ברמה מקצועית וברמה האישית. זה לא העניין, אני חושב שהוא לא התפתח בגללו, אני חושב שהוא התפתח בגלל שסקוט אנדרסון ישב בצד 50 משחקים, שדון שרפ יש לו אופי מאוד נוח עם הטימייט בכל מה שקשור לזה שהוא לא אלפא, הוא לא שתלטן, הוא לא ווקלי וכו', דיים ישב בצד עונה שלמה, לא, אתה יודע, תומני קמרה זה פורד שפתאום חתם על חוזה, שאם תחזור אחור שנתיים, אני לא חושב שהוא דמיין שהוא יעשה 20 ומשהו מיליון דולר לעונה ב-NBA, בשלב כל כך מוקדם של הקריירה שלו, בתור בחירת סיבוב שני מאוחרת, זאת אומרת, היה לו סטאפ טוב, שהוא הצליח לפרוץ בו, ותיאגו ספליטר היה שם כדי לעזור לזה, אבל בסדר, אנחנו נדבר עוד על פורטלנד, בהזדמנות אחרות, סוף סוף יש פרק שלא מדברים, אז אתה שאל לוקח אותי לשם. קבוצה הבאה.
1: אני מתנצל גם בפני הצופה.
0: קבוצה הבאה, אמרת את השם שלה קודם, אז...
1: דיטרויט!
0: אופה, הוא נפל! הצלחתי להפיל אותו, הוא נפל!
1: מי שכחתי?
0: מי שכחת בסי?
1: שרלוט, שיקגו. אני נמסק.
0: 2016 NBA Champions.
1: Cleveland Cavaliers.
0: Cleveland Cavaliers.
1: אז זה רק מוכיח שאני אמיתי, שאני אמין.
0: הוא לא רובוט.
1: אני לא מכיר מדף.
0: הוא לא עדיין, הוא לא זה שראיתי, ראית קפץ לך היום הציוץ הזה? אתה לא בטוויטר בעצם. שזה מישהו עובד כאילו בכיר ב-OpenAI, וזה עזב את העבודה, וזה צייץ איזה משהו, שכאילו תוך 10 שנים גג, AI ירוג את כל האנושות.
1: טוב.
0: שיהיה לנו בהצלחה עם
1: זה. מי תיקח אליפות בעשר שנים הקרובות?
0: קליבלן, מבחינת שחקנים...
1: בשורה קשה לקליפר זה אגב.
0: מאוד קשה. זהו, הקליפר זה... אם אני הקליפר, אני עוזב את העונה. מה יש לי לשחק כדורסל? תן לי להיות בים, להעביר... גם ככה אני לא אזכה באליפות. אוקיי, עזבו. קיון אליס, לארי נאנס ג'וניור, ג'ורג' ניאנג, דני שרודר, מקס טרוס לקליפרס, דין וייד. לפילדלפיה, אנשים שוכחים שגם דין וייד בפילי, אנחנו נגיע לפילי עוד מעט, ניתן את הסגל ושחקנים שהצטרפו, יש כמה שמות שאנשים פספסו נראה לי, שחקנים שהצטרפו, קליפה דיופ, מריו אזוניה, ופייטון ווטסון, עכשיו, קליפה דיופ ומריו אזוניה, זה אתה יודע, זה השם של אירון פנן כתוב על זה, אתה יודע, שחקני יורו ליג עכשיו, לא שמריו אזוניה הוא לא בחירה חמישית בדראפט לפני איזה 10 שנים, והיה שחקן NBA, ועכשיו אחרי שעשה את כל מה שהוא עשה בריאל, וכבר לקח שם אליפות, החליט שהוא רוצה לחזור ל-NBA, לפי מה שהבנתי הוא הקריב קצת מהכסף,

0: אבל אלה השחקנים שהצטרפו. פייטון ווטסון, זאת ההחתמה המשמעותית, שהגיעה בסיין אנד טרייד מדנבר, מה ששלח בסוף את מקס טרוס לקליפר, זאת העסקה שהוציאה את טרוס מקליבלן, ומעבר לזה, ג'יימס ארדן חתם על חוזה חדש לשלוש שנים, אחרי שעבר בטרייד בשנה שעברה, ודונובן מיטשל החוצפן הזה חתם על חוזה מקסימום של ארבע שנים, בלי להתחשב בכלל במצב הכלכלי של קליבלן, שגם ככה היא מעבר לעבר לעבר של הסקנד אפון, כבר פחות או יותר, או לפחות שנה שעברה איתה, ועכשיו עושה את ההתאמות שלה, בגלל זה הייתה מאוד מוגבלת גם בקיץ, בגלל זה היא מביאה שחקנים כמו מריו אזוניה וקליפה דיופ, כי אין לה יותר מדי יכולות כלכליות, או יותר נכון גמישות כלכלית, בשביל להחתים שחקנים חדשים, שחקנים בשיעור קומה, ועדיין, יש שם קבוצה ששנה שעברה, אבן מובלי, נהנות, פציעות, דברים, עניינים, אבל ג'ארט אלן, אבן מובלי, דונובן מיטשל, ג'יימס ארדן ופייטון ווטסון, זאת בגדול החמישייה של קליבלנד. זאת אומרת, נכון, דונובן מיטשל וג'יימס ארדן לא השומרים הכי גדולים, אבל שלושה שומרים בבקורט. תראה, עונה סדירה, אם קליבלנד תהיה בריאה, לא כמו בשנה שעברה, שחצי מהסגל שלה היה פצוע, כולל מקס טרוס, בתחילת העונה שהיה שחקן חמישייה, אם קליבלנד תהיה בריאה, היא אמורה לשחזר את העונה, לא שעברה, זאת שלפניה, שהיא סיימה ראשונה במזרח.
1: ברמת התיאוריה, כן, ופייטון ווטסון זו החתמה מאוד יפה בקטע הזה, גם שחקן שאני מחזיק ממנו בלי קשר, שאם נראה מצב שמיטשל או הרדן מחמיצים משחקים, פייטון ווטסון, נכון שזאת הייתה תקופה קצרה של חודש וחצי חודשיים, אבל הוא הוכיח שהוא יכול להיות הרבה יותר ממה שנתנו לו להיות בדנבר רוב הזמן, הוא יכול לקחת את הכדור, הוא יכול לייצר, הוא יכול לעשות דברים מאוד מעניינים, יש לו את הסייז והאתלטיות והכל, השאלה שלי זה לגבי העומק שנשאר בקליבלנד, כי הרבה מאוד מהשמות שאתה אמרת פה שעזבו, אם זה סטרוס, אם זה דין וייד וכאלה, זה שמות שהחזיקו את הספסל, וגם חלקם היו חמישייה בשנים האחרונות. אז קליבלנד נשענה בעונה ההיסטורית לטובה שלה, בעונה הסדירה לפני שנתיים, על העומק הזה. זה לאו דווקא הייתה עונה שבה דונובן מיטשל פרח ושלט בעניינים, ג'יימס ארדן אפילו עוד לא היה שם, אבל העומק הזה והשיטת משחק הנכונה בהובלו של קני אטקינסון הובילו אותה להצלחות מאוד משמעותיות בעונה הסדירה. אז השאלה שלי אם העומק הזה לא נפגע יותר מדי כדי לשחזר הצלחה שכזו, כי ה-Second Apron שקליבלנד נכנסה לעונה שעברה כמו שאמרת כקבוצה היחידה בליגה שהייתה under the second apron או over, מה הביטוי הנכון פה? under או over?
0: מעל,
1: over the second apron. וזה מאוד מאוד פוגע ביכולת של הקבוצות להתנהל. דיברת ורמזת על הניקס קודם, שהבעלים הודיע שהדבר היחיד שהקבוצה לא תעשה זה לא תיכנס לסקנד אפרן, לא משנה הנסיבות, אז קליבלנד עשתה את זה, והיא משלמת מחיר מסוים ברמת היכולת והגמישות שלה לנהל את הקבוצה. אני מת על דונובן מיטשל, אני לא יודע אם הוא האלפה שיכול לסחוף את הקבוצה למקומות הגבוהים ביותר בליגה, ויתר השחקנים הם באמת משתלבים יפה. אני, יש לי גם את הספקות שלי לגבי כוכב המשנה פה בהתקפה, ג'יימס ארדן. אני מאוד מאוד אוהב את האתלטיות ההגנתית שיש מאחורה, כמו שאמרת, מובלי, ג'רד אלן ופייטון ווטסון שהצטרף. אבל אני לא הייתי בא ואומר שזאת קבוצה שיכולה לגרד את ה-60 ניצחונות, בגלל העובדה שזה ג'יימס ארדן, בגלל העובדה שאין שם את העומק ואת האמונה אולי, ואת ההתגייסות מאחורי קני אטקינסון, כמו שהייתה בעונה הראשונה שלו בקבוצה, שהייתה בהחלט מאוד מאוד מוצלחת. אז הייתי שם אותם כעוד קבוצת פלייאוף, 3-6 כזה במזרח, אבל לא הייתי רואה את הקבוצה הזאת ככזאת שעושה לנו עכשיו את מקומות 1-2 במזרח. אני לא רואה את המומנטום לשם.
0: עונה שעברה, בוא לא נשכח, קליבלנד ניצחה בסיבוב הראשון, אחרי שסיימה את העונה הסדירה במאזן 52-30, את טורונטו אחרי 7 משחקים, עם יתרון ביתיות. היא עשתה את זה אחרי זה, בחצי גמר המזרח מול דטרויט, בלי יתרון ביתיות. רגע, שנייה, יש לי בלגן בראש, כן, דטרויט הרי חזרה מפיגור 3-1 נגד אורלנדו, ואחרי זה הפסידה לקליבלנד, בגיים 7 בבית, ואחרי זה היא פשוט קרסה מול הניקס, במשחק הראשון, אחרי שהיא גם התחילה טוב, אבל אז הייתה לה שם איזושהי קריסה, זה היה נראה כאילו בדרך לנצח, איבדה את היתרון שלהם, הקאמבק של הניקס ברבע הרביעי של גיים 1, ומשם
1: איבדה, אגב ברנסון
0: וקני אטקינסון עם האנליטיקס והניצחונות, ניצחנו שלושה משחקים.
1: אנליטיקלי הם שחטו אותם, אבל אפילו היה בזה פודקאסט השבוע, ג'יילן ברנסון, ושאלו אותו, אמרו לו, מה, איך עשיתם את הקאמבק הזה, מה זה הפיגור 29 נגד הספרס? והוא אמר כאילו, זה הקאמבק הזה, זה סתם שטויות. אנחנו זה שחזרנו מדאון 23 בשבע דקות לסיום נגד קליבלנד, זה הקאמבק. זאת אומרת, fresh off האליפות, הוא אמר, מה זה הקאמבק הזה לחזור מ-29?
0: מה זה 29?

0: לנו מחצית שלמה. נגד קליבלנד, והוא כאילו בא להגיד, איזה בדיחה זה שאני פשוט הולך התקפה אחרי התקפה, לוקח את ג'יימס ארדן וואן און וואן, וזה פשוט היה מביך.
1: מביך גם זה שאמרתי קודם שקליבלנד אמורה לשחזר את העונה שלפני שנתיים. במחשבה שנייה, לא, היא לא יכולה לשחזר אותה, כי היא קצרה. כמו שאמרת, אין שם עומק, יותר מדי שחקנים עזבו. העומק הייתה חלק, זה היה חלק מהבעיה שלה בשנים האחרונות, אבל לא יודע, אני לא... קודם כל, ג'יימס ארדן זה שחקן שבדרך כלל בריא. אוקיי? זה שחקן מנצח בעונה סדירה, זה שחקן שתמיד מגיע לפלייאוף. אין פה סימן שאלה אם קליבלנד, לא יודע, תמצא את עצמו מדרדרת מחוץ לפליין. זה קבוצה של מקום רביעי, מקום חמישי. איך שלא תסובב את זה, אבל כן, יש לה בעיה של עומק. יש לה בעיה של עומק כי שאר השחקנים, יש את סם מריל שאנחנו מתים עליו, אי אפשר לא לאהוב אותו, הוא שחקן מדליק, הוא קלעי ברמות הכי גבוהות שיש, והוא גם יודע לעשות קצת יותר, ראינו את זה בפלייאוף האחרון. שחקן שמאוד אוהבים בקליבלנד, שמאוד מחזיקים ממנו, שגם התחלנו לראות מקבל יותר הזדמנויות, שזה תהליך, הוא נבנה שם דרך הג'י ליג, וגם זה פרויקט אגב של לירון פנן, נקלואן טומלין. לא, נקלואן טומלין. ג'יילון טייסון, ראינו אותו שנה שעברה גם, בקפיצה מדהימה לעונה שנייה לשחקן משנה כזה. זאת אומרת, יש קצת דברים שהם לא מוכחים, אבל בעיניים של הצוות המקצועי בקליבלנד, אני חושב שהם מאמינים בזה, ובטוחים שהעומק הוא שם וקיים, עם תוספות כמובן של אזוניה והניסיון שלו.
0: בוא ניתן להם רק מחמת הספק, כל השמות האלה שדיברנו עליהם פה, דין וייד וכן הלאה, כנראה שלפני שנה שנתיים לא היינו יודעים מי זה בכלל, וקליבלנד הוכיחה לנו שהיא יודעת למצוא את ה, בדיוק מה שאמרת עכשיו, את השחקנים המשלימים האלה, השחקנים האלה שהם יפתחו, ג'יילן טייסון וכן הלאה, שפתאום יפתיעו אותנו, שפתאום נגיד בוא נה, יש להם חמישייה פצצה, וכן יש להם את השלושה ארבעה השחקנים האלה מהספסל שהם הצליחו לפתח, כרגע אנחנו לא מכירים אותם יותר מדי, אבל בסופו של דבר קליבלנד הוכיחה לנו שהיא כן יודעת לייצר אותם תוך כדי העונה, אז יכול להיות שהם שוב יוכיחו לנו שזה כן קיים, וכן יש את העומק הזה, למרות שאנחנו מטילים בזה ספק כרגע.
1: תראה, אנחנו חפרנים, חבל, חייב להגיד לך.
0: צריך לעצור את זה בחצי המזרח נראה לי.
1: בקצב הזה, אני מסתכל, יש לנו עוד איזה 25 דקות להקליט, אבל נכון לעכשיו, עברנו על 7 קבוצות במזרח, אוקיי? אז אנחנו מקליטים כבר למעלה משעה, עזוב את ה-7-8 דקות הראשונות שדיברנו, דברים שלא קשורים לכדורסל, אנחנו מקליטים מעל לשעה, על 7 קבוצות במזרח, ועוד לא הגענו לאלופת ה-NBA, לאיזה פילדלפיה שהיה לאיזה קיץ מעניין, לכל מיני קבוצות מפלורידה, שגם שם קרו דברים, בטח באחת מהם, אבל טוב, בוא ננסה, נתקדם
0: בקצר. נראה לי שזה מסתדר להיות בדיוק החמש האחרונות, אז אולי נשאיר אותן כבר לפרק הבא.
1: בואו נראה, בואו נתקדם, יש לנו עדיין זמן להקליט, אז נגיע לאן שנגיע.
0: קצת זורק את הגופייה שבאתי איתה לפח, אבל בסדר.
1: כן.
0: אליהם בטוח לא נגיע.
1: לא, לא. אלא אם נעשה, תשמע, עכשיו אפשר לעשות 3 דקות לקבוצה. בהצלחה עם זה. בגדול אני הבעיה. אתה מבין? אתה מדבר חד, ענייני, מדויק. אני גם בליפסוסים, גם באקסטרה מחשבה על העברית, אז לפעמים אני נתקע, וגם חופר, בלי קשר, חופר, ולפעמים חוזר על עצמי. טוב, דטרויט. עכשיו הגענו לדטרויט. שקודם פספסת.
0: פה פשוט נעשה את זה 10 קבוצות כל פרק, והנה, גיבלנו 3 פרקים, הנה, פתרתי לך את האירוע.
1: יאללה, פשוט פעם הבאה שנקליט נצטרך לבוא טיפה יותר מוקדם, כי...
0: פעם הבאה נעשה 5 מהמזרח ו-5 מהמערב, יהיה פה איזה בלנס.
1: לא, יש לנו אבל עוד, בגדול, יש חג ביום שישי, ואז יש לנו את שני להקליט,
0: בסדר, צופים לא צריכים עכשיו לשמוע את הלוס שלנו, אני רק אומר כאן תוכנית לפרק.
1: אני... הלוס שלנו פה, אני ביום שלישי בלעד.
0: בסדר, נסדר, אני יודע, הבנתי.
1: אוקיי, בסדר.
0: חבר'ה, תפסיקו להקשיב לשטויות שלי, דוב, בוא נתקדם.
1: רגע, מה זה? קיבלתי פה איזו הודעה מעניינת.
0: אוקיי, דיטרויט פיסטנס.
1: זה הכל? אוקיי.
0: דיטרויט פיסטנס, the bad boy פיסטנס. הגענו לדטרויט או שיש לך עוד קבוצה כזה מהנפטלין להפתיע אותי?
1: דלד.
0: אבל איך שתקת יפה קודם, שידעת כבר שאני הולך ליפול בדטרויט, ואמרת, דטרויט זה הבא בתור.
1: כי אתה כבר אמרת דטרויט.
0: שלחנו את מושון.
1: אני לא התכוונתי להטעות אותך או להפיל אותך, אבל ברגע שאתה עשית את זה, כבר נתת לי את ההזדמנות לחזק את זה.
0: שחקן פוקר לא רע.
1: טוב, שחקנים שהצטרפו לדטרויט. גרי אריס. הוא עדיין ב-NBA מסתבר, ומשחק כדורסל.
0: גריס, כמו שהוא ידוע במחוזותינו.
1: טוריאן נסיך. ונעבור לשני שחקנים שהם באמת עכשיו משמעותיים. עזיה ג'ו, שעבר בטרייד מאוקלאומה סיטי, ששוב, ויתרה על שחקנים כי אין לה כסף, היא לא יכולה להחזיק את כולם, וזה שחקנים איכותיים ששווים יותר. והטרייד המעניין, ג'ון קולינס, בעסקה עם הקליפרס, ועוד קבוצה, טרייד של 3 קבוצות, עושה את דרכו

0: לדטרויט. מי עזב? טובייס האריס אובר מי?
1: טובייס האריס אובר מי?
0: קאריס לברט, מרקוס ססר, וביף סטו. אז זה הסטוארט.
1: שזה מפתיע, כי ביף סטו זה היה ממש, כאילו ה-DNA של דטרויט זה היה ביף סטו.
0: הוא היה מולדת מיטשל רובינסון של דטרויט, כמו שהוא היה של הניקס עד לקיץ האחרון.
1: יכול להיות שהוא עדיין רודף אחרי לברון, אגב.
0: הדיטרויט פיסטנס סיימו את העונה שעברה בתור הקבוצה הטובה ביותר במזרח, עם מאזן של 60 ניצחונות ו-22 הפסדים. בעצם הקבוצה השלישית שהגיעה ל-60 ניצחונות ומעלה, אחרי אוקלהומה סיטי וסן אנטוניו. מה נגיד, עברו את אורלנדו בסיבוב הראשון, אבל בקושי היה שם את משחק מספר 5, אורלנדו ביתרון 3, משחק מספר, כן, 5, אורלנדו ביתרון 3-1, ויכולה לגמור סיפור. סליחה, משחק מספר 6 ביתרון 3-2 באורלנדו, ואז הקריסה הזאת של המג'יק שהיו בפלוס 20 והפסיקו לקלוע, ודטרויט עשתה שם מהפך וחזרה, ובמקום ללכת הביתה ניצחה את זה בגיים 7. תראה, אף אחד לא חושב, לא סופר את דטרויט. אני שומע את כל הפודקאסטים וכל הדיבורים, וכולם מתמקדים במזרח, בפילי ובניו יורק ובבוסטון ובאינדיאנה, שעוד לא הגענו אליה, שחוזרת בענק עכשיו עם טריס הליברטון. וכאילו דטרויט אומרים, אוקיי, זאת הייתה עונה שטייטום לא שיחק, שטריס הליברטון לא שיחק, שלברון לא היה בפילדלפיה, שהניקס עדיין לא היו אלופים, אז בגלל זה דטרויט עשתה שנה טובה ממש. מה אתה חושב, זה נכון?
1: כן, אני חושב שזה נכון. אני חושב שדטרויט, באנגלית אומרים caught lightning in a bottle, בעונה האחרונה הכל הסתדר לה, הכל הסתדר כל כך יפה, הם שיחקו, היה להם הגנה מאוד מאוד חזקה, שסחפה אותם לרשות המזרח בשלב די מוקדם, ו-they kept it going, עד הסיום. אבל...
0: שנייה, אני יודע שאמרתי שאני קצרים, אבל אתה מכיר אותי, אני חייב להבין דברים. caught lightning in a bottle, אני מבין את הרפרנס, אבל אני רק, אפשר לתפוס, מה זאת אומרת? כאילו, הבנתי את זה שהברק... תופס אותו במקום שהוא פוגע בך, הסיכוי ההסתברות שהוא ייכנס לצינצנט, לבקבוק ותוכל, אבל נגיד, מה זה תפסת ברק? אתה יכול לתפוס ברק ואז מה? הוא מבריק לך בתוך הבקבוק?
1: אתה מספיק לסגור את הפקק מעל.
0: הוא עושה לך בזבזי, יש לך בקבוק שקורא בזבזי, עם ברק אמיתי לך, שלך בבקבוק? כאילו, תברר לי את זה, תשלח. מה שקורה, אתם יודעים, מה שקורה אחרי פרקים, זה כמה שעות אחרי, אמיתי שולח לי וואטסאפים עם כל מיני הסברים, על דברים, על שמות של תרופות, וכו', אז תסגור לי גם את הפינה הזאת.
1: האמת שזה באמת מעניין, כי גם הברק אמור להימשך לנקודה הכי גבוהה באזור, והבקבוק זה בהחלט לא יהיה הנקודה הזאת. קיצור, אני אבדוק את זה ואני אתקן אותך.
0: לא, סבבה, נגיד, אתה מחזיק את הבקבוק למעלה, אוקיי? ויש לך בקבוק אוטומטי שברגע שהברק פוגע, הוא נסגר. תפסת את הברק, אבל הברק הוא ברק, הוא כמו ברק רביד, הוא כאילו, יש לו ישות, הוא קם, הוא מדבר, הוא זז, הוא חייב בתוך הבקבוק.
1: מעניין, אנחנו נבדוק את זה. בפרק הבא.
0: הרבה מזל לדטרויט עם הברק הזה.
1: כן, ואני חושב שמה שאני מזהה בדטרויט, אתה יודע, הרבה פעמים ב-NBA אוהבים שכנע את עצמם הרבה מאוד קבוצות באיזה מציאות חלופית. דטרויט קצת ראתה את עצמו בעונה האחרונה, כמו OKC שלפני 3 שנים. אני רק אתזכר את עצמנו רגע, OKC לפני 3 שנים קפצה משולי המערב, או באזור הפליין במערב, להיות קבוצה במקום הראשון בעונה הסדירה במערב, ולא עשתה שום מהלכים בטרייד דדליין וכן הלאה, רצתה לרוץ עם הצוות שהתפתח אצלה, והפסידה בסופו של דבר ללוקה דונצ'יץ' בפלייאוף, אבל אמרה, אוקיי, אבל עכשיו אנחנו מבינים מה צריך לעשות כדי להשתפר, הלכו בקיץ והחתימו את איזה ארטנסטיין, הביאו את אלכס קרוסו בטרייד, ועשו את השינויים המתאימים, תוך כדי זה שהם שמרו על התבנית הקיימת שלהם, שהייתה צ'ט אולנגרן, שי ג'יליס אלכסנדר, וג'יילן וויליאמס. זה מה שהם עשו בזמנו. דטרויט לדעתי, קצת משכנעת את עצמה, או לפחות בעונה האחרונה שכנעת עצמה, שהיא באותו מצב, שהיא רק צריכה לתת לשחקנים שלה להתפתח, אם זה קייט קנינגהם, שראינו את זה ממנו, אם זה אוסר תומסון, אם זה ג'יילן דורן, וככה ילד השלישייה שהיא ה-homegrown talent שלה, ובקיץ הם יעשו אולי את המהלכים המתאימים, אחרי שהם ילמדו מה קרה בפלייאוף, זאת אומרת הם לא עשו שום מהלכים בטרייד דדליין, מאוד מאוד מזכיר את OKC שלפני 3 שנים, שגם סיימה ראשונה בעונה הסדירה את המערב. אבל לצערי, כשאני מסתכל על הסגל של דטרויט, אתה יכול להגיד לי, יש להם את האלפה, וואלה, קייט קנינגהם, יכול להתפתח, כמו ששי גילג'ס אלכסנדר התפתח בשנים האחרונות, את זה אני מקבל. יש לה את ג'יילן דורן, למרות סכסוכי החוזה הנוכחיים, תגיד לי, הוא כמו הצ'ט אומגרם שלהם. וואלה, זרמתי איתך. אבל חסר, ושוב, זה סטרץ' להגיד את שני הדברים שאמרתי, אבל אני זורם עם החשיבה הזאת.
0: כן, בסדר, אני מבין את ה...
1: אבל איפה המהלכים שיקדמו את הקבוצה שהיו צריכים לקרות בקיץ הנוכחי? איפה המהלכים להביא עוד סקוררים, עוד קלעים? למה נורמן פאוול, שדיברנו עליו קודם, שהוא שחקן מצוין, שהוכיח את

0: עצמו, והיה תורם באספקט מאוד מאוד משמעותי לדטרויט, שזה החוסר בכלייה בעמדות הווינג, למה הוא לא הגיע לקבוצה?
1: תראה, בעמדות
0: הווינג... סתם בתור דוגמה, כן?
1: בעמדות הווינג כן, אבל אני...
0: פייטון ווטסון. למה שחקנים כאלה לא הגיעו לדטרויט? אם הקבוצה הזאת באמת מאמינה שיכולה לעשות את הצעד הבא קדימה, היא מוכיחה לנו שלא. היא מוכיחה לנו שרוצים לחסוך את הכסף.
1: אפשר היה למצוא שחקן אולי קצת יותר טוב, שישפר יותר את דטרויט, אבל בסוף כשאתה מסתכל על הקליעה, אז זה הג'ו, זה שדרוג מטורף, אחד הקלעים הטובים בליגה, אתה מצרף אותו לדנקן רובינסון, יש לך כבר שני שחקנים, עומדם זה בעמדת השתיים, זה לא בעמדת השלוש, וטובייס הריס הלך, אני לא יודע, ג'ון קולינס קולע יותר טוב מטובייס הריס לשלוש, אני חושב, זאת אומרת, מה זה אני חושב? יש מספרים ויש אחוזים ויש נתונים, אבל אני אוהב יותר, אני הייתי הולך את ג'ון קולינס בהקשר הזה. הבעיה שלי כאן זה עם זה שהם איבדו את הזה הסטוארט, זאת אומרת, יש שחקנים מסוימים, כמו שראינו את המשמעות של מיטשל רובינסון לניקס, אז הזה הסטוארט הוא זאת המשמעות שלו, ואולי באימפקט פחות גבוה, פחות גדול, אבל אני חושב על דטרויט בצורה מסוימת, ברמת האופי שלה, ברמת איך אני אגדיר את זה? הגישה האגרסיבית הנשכנית החסרת פשרות, זה מה שהבן אדם הזה מביא איתו ותמיד הביא איתו.
0: צריך רק לציין שהסיבה שהם ויתרו על ביף סטו זה הקפיצה המאוד משמעותית שעשה ברוטציה פול ריד. פול ריד שחקן שגם בפילדלפיה היה טוב מאוד בשנים הקודמות, ובדטרויט קברו אותו קצת כגבוה השלישי אחרי דורן, אחרי ביף סטו, וראינו שבפלייאוף, מה זה עבר? הוא עבר את שניהם ברוטציה בפלייאוף, ובסופו של דבר בכל המשחקים החשובים, הורידו מהפרקט את דורן והשאירו על הפרקט את פול ריד. אז הרעיון פה זה לפנות מקום לפול ריד, ששחקן שאני באופן אישי מאוד מחזיק ממנו.
1: אני גם מחזיק ממנו, אני עדיין חושב שהם קבוצה מצוינת ברמה של עונה סדירה של טופ 4 במזרח. אני לא חושב שהם
0: אגב, יכולים לסיים אבל... אפילו מקום ראשון את העונה הסדירה, זה לא יפתיע אותי.
1: כן. זאת אומרת, שוב, הקבוצות שאמורות לסיים ראשונות, זה הקבוצות הצעירות יותר, הקבוצות הפחות פצועות, קבוצות כמו פילדלפיה, כמו ניו יורק, כמו בוסטון היותר מבוגרות, אלה שכבר יש שם ניסיון אליפות לחלק בלתי מבוטל מהסגל בפילי, לא לחלק בלתי מבוטל, לחלק למאמן וללברון ולקי-סי-פי, שגם את זה, טוב, מיד נגיע לפילי, אתה יודע מה, לא נספיק להגיע לפילי, נראה לי כי זה...
0: לא, לא, פילי שם, זה מעבר להרי החושב מבחינתנו.
1: פרק שלם, טוב.
0: אבל אני כן רואה את דטרויט, אם אני מסכם, אני כן רואה את דטרויט במאבק על מקום ראשון במזרח, אבל אני חושב שזה די קלחת של מקומות 1-4 במזרח, שמי שתצליח לחבר רצפים טובים יותר מהלך עונה, היא זו שתגנוב את המקום הראשון. האם תהיה לזה משמעות בפלייאוף? כפי שהניו יורק ניקס, rule all, מה שנקרא, הוכיחו לנו, המשמעות של זה היא פחותה בפלייאוף. אבל בעונה הסדירה זה בהחלט תהיה שם.
1: יש לנו זמן לעוד שתי קבוצות במזרח, שלוקחות אותנו בדיוק ל-10. ויסדרו לנו את זה בצורה
0: אינדיאנה פייסרס?
1: יפה מאוד,
0: פה כבר צריך לקפוץ באותיות, זה לא כזה קל, חברים.
1: זה לא רק שצריך לקפוץ באותיות, צריך גם כאילו במקביל, רגע, שנייה, יש קבוצות במערב, שיש להם אותיות.
0: ב-H את יוסטון. זיינו אותי, סליחה על השפה. פרלבו.
1: יש לפני יוסטון קבוצה אחרת, מבחינת ה-ABC. שלא דיברת עליה, אבל גם אחרי דנבר ולפני יוסטון, אבל בסדר.
0: טוב, על הפרק הבא.
1: אינדיאנה פייסרס, בעונה שעברה, מה שנקרא עונה פיננסית. מקום 14 במזרח, 19 ניצחונות בסך הכל, 63 הפסדים. עונה טנקין בזכות הפציעה של טריס אלי ברטון שאפשרה את זה. עונה שהסתיימה, או יותר נכון לא הסתיימה, אלא בדדליין, נעשה בטרייד מאוד גדול מבחינתה של אינדיאנה, ששלחה את בן מטורין ואת עזיה ג'קסון, ואת הבחירת סיבוב ראשון שלה של הדראפט הזה, בהנחה שזה לא 5-10. כל 5-10 היא מאבדת, התבלבל אם אמרתי את זה נכון, קיצור, שלחה את הבחירת דראפט של 1-4 זה שלה, 10-1 הנצח זה שלה. 5-9 זה לא שלה.
0: באמת.
1: זה של הקליפרס. זאת העסקה שהיא עשתה, אתם יודעים כבר ש... הבחירה הייתה הבחירה החמישית, והקליפרס בחרו בה את קיטון וגלר, אז הבחירה הזאת של אינדיאנה הלכה. מה כן קרה? רגע שנייה, קפץ לי פה זה, אוקיי. עזבו.
0: קצת מזכיר לי את קווין גייטס עם ה-2 פונס שלך פה.
1: אף אחד לא עזב.
0: I got two phones, one for the and one for the.
1: זה בדיוק הסיבה. ומייקה פוטר שהלך להילחם על חוזה סטנדרטי בפורטלנד, הצטרפו לארי נאנס ג'וניור ו... חיזוק בעיניי משמעותי, מי שאומרים שהוא השחקן היפה ב-NBA,

0: זה מה שנשים אומרות, לא מעט. שיש לו את העיניים הכי יפות.
1: קלי אוברה, אני יודע שאתה מאוהב בו כבר.
0: אני לא מאוהב בו, אני אוהב אותו בפנטזי, הוא שחקן פנטזי טוב.
1: מביך, גם עונה שעברה לך איזה מונולוג על העיניים שלו.
0: טייריס הליברטון, כן, אני תקוע את זה, כמו שאמרתי קודם, אני חוזר על עצמי. טייריס הליברטון, אחרי שנה בחוץ, ואחרי שקצת ישמין וקצת ירדו עליו ברשתות, איזושהי תרופה שהוא לוקח בשביל להתמודד עם זה, אני לא יודע מה המצב הפיזי שלו, אני מניח שהוא אמור להיות בסדר גמור, ופרש
1: שכבר בסדר לפי מה שהבנתי.
0: לעונה חדשה, והוא גם יהיה מוכן ברמת המשקל שלו, אני בטוח שהוא יוריד קצת והתמודד עם התופעות לבה של התרופה. בקצור, זאת אותה קבוצה, זאת אומרת שסיימה את העונה שעברה, אממה, בקבוצה שסיימה את העונה שעברה, לא ראינו את אריס אליברטון, ולא ראינו את איביץ הזובץ. אין פה, אתם מכירים את הקבוצה הזאת, זו קבוצה שעשתה גמר NBA לפני שנתיים, עם שחקנים כמו ניסמית וסיאקם שהגיע בטרייד ודחף אותה קדימה, והיא אמורה לחזור לשם, היא אמורה לחזור לאזורים האלה, יחד עם זאת צריך לזכור, נכון שזו קבוצה שעשתה גמר NBA, אנחנו פה לא מדברים עכשיו על מי הולכת לקחת אליפות וזורקים בקטנה לגבי הפלייאוף, אם יש סיכוי לעבור איזה סיבוב או לא, אבל העונה הסדירה שלה לא הייתה כזאת מרשימה, היא טיפסה בסוף לגמר מהמקום השישי במזרח.
1: רביעי נראה לי, לא?
0: חמישי.
1: שירת 4-5 עם מילווקי.
0: לא היה לה יתרון ביתיות בוודאות, היא ניצחה את מילווקי
1: אז הם היו 5 נגד מילווקי שהייתה 4. אם ככה. זה היה 4-5 נגד מילווקי. זה אוקיי. אני זוכר. כן, אני איתך, זה לא איזה ענק שמתעורר מחדש, או שחוזר מהתרדמת שלו לאורך שנה. אבל זאת כן תהיה קבוצה שדבר חזק, וקבוצה שיש לה גם הרבה מה להוכיח. בגלל העונה הקודמת שהייתה עונה פיננסית, to say the least, יהיה להם הרבה מה להוכיח, זה לאו דווקא, זה לא כמו הניקס נגיד, שוואלה אנחנו כבר עשינו את שלנו והוכחנו, ואנחנו רק באים להריץ את זה עד הפלייאוף, אלא זאת תהיה קבוצה שתרצה להוכיח שהיא שייכת לטופ, ולכן אני כן רואה אותה מתחרה על הטופ של המזרח, אני כן רואה אותה בתוך המקומות האלה 1-4, אני יודע שהם מאוד, בתהליך קבלת החלטות שלהם, הם החליטו שזובץ זה הסנטר שהם רוצים, יש לי ככה ספק אם זה לא רק מטעמים על המגרש, אלא גם מטעמים פיננסיים שהחוזה שלו הוא די נוח, ואינדיאנה זו קבוצה שבמשך שנים על גבי שנים לא נכנסת ל-luxury tax אפילו, אתה מדבר איתי על second apron, הם לא נכנסים אפילו ל-luxury tax.
0: זה הרבה לפני השינויים גם ב-CBA, זאת אומרת, זה, כן. הם לא משלמים שם...
1: זה 20 ומשהו שנה כבר, כן, האירוע הזה.
0: הם לא משלמים נכנסות יותר.
1: שזה עוד לפני שמגיעים ל-first apron, יש ל-luxury tax, שזה בלי להיכנס יותר מדי, זה הכסף שמחולק בין הקבוצות שהם מעל ה-luxury tax למתחת. ואינדיאנה אפילו לשם לא מוכנה להיכנס. הם ראו את ויצה זובץ בתור סנטר טוב, שיש לו חוזה של 20 מיליון דולר, שזה נחשב לא מי יודע מה ב-NBA בימים אלו, לכמה שנים קדימה, ואמרו, אוקיי, הוא ייכנס לתוך השיטה שלנו. האם הוא יותר מתאים ממיילס טרנר, הסנטר שלהם בזמן הריצה הזו לגמר? אני בספק, אני יותר אוהב את זובץ בתור שחקן, אני חושב שמיילס טרנר התאים יותר למה שאינדיאנה מחפשת לעשות על המגרש, מן הסתם הקליעה של מיילס טרנר בחוץ היא הרבה יותר טובה מזובץ.
0: לא, אבל... מה זה הרבה יותר טובה? זובץ לא זורק בחוץ.
1: זובץ לא קיים, אין קליעה בחוץ, כן. אבל...
0: כל הזרקות בתוך הצבע.
1: אבל לזובץ יש יתרונות אחרים בפיק אנד רול, הוא עושה שורט רול מאוד יפה, הוא יודע לעצור בקו העונשין, גם לסיים וגם למצוא את השחקן הפנוי.
0: הגנתית אני חושב שהוא יותר טוב, נכון שטרנר חוסם יותר טוב, אבל גם זובץ חוסם מצוין והוא שומר הרבה יותר טוב.
1: איתך לגמרי, אבל אני אומר בוא... אתה יודע, נוריד מעצמנו רגע, אינדיאנה באה והחליטה שזובץ זה השחקן, היא שילמה מחיר מאוד מאוד כבד כדי להביא אותו, בחירת סיבוב ראשון לשנה, בחירה 5 בדראפט, ועוד בחירת סיבוב ראשון עתידית. אז בוא נראה, בוא נראה אם הדבר הזה באמת יתלכד כפי שהם רוצים. יש כמובן את סיאקם שם, עוד שחקנים שהם השחקנים המוכרים, לא מאת'רין וכאלה, אבל חלק מהחברה האלה כן נשארו בקבוצה. מעניין מאוד לראות איך זה יתפתח. בגלל שיש להם את הצ'יפ און דה שולדר, אני הייתי חושב שהם כן ידברו חזק במזרח, וכן ירצו לבוא ולהוכיח שהם שייכים למקומות 1-4, ולא יהיו סבבה אם להסתרך במקומות 4-6, שזה מה שהתרגלנו לראות מאינדיאנה לפני הפציעה של אלי ברטון.
0: סיפור עם בנדיקט מאת'רין, סיפור מוזר בעיניי, אתה יודע, שחקן שעכשיו עבר לניו אורלינס, מהקליפרס, גם שם כנראה לא קורו יותר מדי דברים, אבל זה סיפור אחר של הקליפרס, לא נכנס לזה, אני לא יודע מה, כמה הם היו מרוצים או לא מרוצים בכלל מבנדיקט מאת'רין. מה שכן, אתה זוכר שזה בן אדם שבמשחק גמר NBA, היה קלה מוביל בניצחון של הקבוצה שלו?
1: בגיים 6? לא, 30
0: ו... לא, לדעתי היה לו משחק, היה לו איזה משחק של 27, אני חושב שהם הפסידו, 28, ועוד משחק אחרי זה של איזה 23-24 בניצחון. מה שכן, בשאר המשחקים, הוא קלה ביחד במצטבר איזה 6-7-8 נקודות. יש את ההיעלמויות האלה שלו, וזה שחקן מאוד מאוד מוכשר, עם יכולת לייצר לעצמו נקודות. הופתעתי כבר אז שאינדיאנה ויתרה עליו, ובוא נראה איך זה יסתדר להשנה.

0: אין ספק שאם אני מסתכל עכשיו על בנדיקט מתורין, ואני אומר, הריטרן שקיבלתי עליו, בסוף, זה לא רק עליו, צריך להגיד, זה גם על קיטון וגלר, זה גם על הבחירה החמישית בדראפט, אבל כרגע אנחנו עוד לא כל כך יודעים, וגם דיברנו על זה בינינו, לא בינינו, דיברנו על זה בפרק שהקלטנו בעבר, שלדעתנו יהיה פה איזה דרופ עם קיטון וגלר, אבל הזמן יגיד. בקיצור, איבדתי תוכנית מחשבה.
1: מה קורה באינדיאנה, בעמדות הווינג, ויתרו על...
0: אוברה וזובץ על... בנדיקט מתורין זה חתיכת שדרוג לקבוצה שלך. למרות ששוב, טרנר זה סיפור אחר, זובץ הוא גם לא בקבוצה כבר, אז זה לא מדויק. בקצור, בוטם ליין, אינדיאנה, בעיניי זה סימן שאלה קצת, זאת כן קבוצה מאוד טובה, הסימן שאלה אצלי, זה אם היא מסיימת מקום 5-6 במזרח, או שהיא רצה לעונה של מקום 1-2. זה מה שאני לא יודע, היסודות שם, והעומק בסגל, והאיכויות והמאמן, שהוא אחד המאמנים הכי טובים ב-NBA, ריק ארלייל, זה אמור להיות מספיק. זמן לקבוצה אחרונה, והנה אנחנו מסיימים דווקא עם קבוצה כאילו, with a bang.
1: וואלה, אני יודע שזה לא אורלנדו, אבל אין לי מושג מזה. אז תגיד לי.
0: מה זאת אומרת, אתה איבדת את ה-ABC, או שאין לך כוח פשוט להריץ את זה?
1: J-K.
0: אתה עושה את זה גם דרך השיר, תמיד? כאילו, כשאני צריך לזכור?
1: A-B-C-D-E-F-G
0: H-I-J-K-L-M-N-O L-M-O
1: L-M-N-O
0: L-M-N-O
1: נו...
0: לא, אתה אמרת שיש לפני אורלנדו.
1: ניו ג'רזי? לא, סתם.
0: אוקיי, יש, נכון.
1: ניו יורק ניקס.
0: L-M-N-O
1: כן, כן, ניו יורק ניקס.
0: M
1: M.
0: N. M. יש לך שתי קבוצות בליגה.
1: מילווקי ו... מי עוד? אתה מלחיץ אותי. מיאמי.
0: או! חיים לא ראיתי אותך נופל כאן.
1: בין ונידו, מיאמי, כן. לא, כי ננעלתי בראש על אורלנדו, ואז כאילו כבר לא אוכלתי לחשוב על שום דבר אחר. וידעתי שזה לא אורלנדו.
0: טוב, המיאמית, עונה שעברה, שימו במקום העשירי במזרח, עם מאזן של 43-39, עוד עונה של פליין, עונה שהם לא מצליחים להפיל מהפליין, וזה גרם לפטריילי כנראה לזעזע את המערכת. טרייד ענק, שקרה כבר בתחילת הקיץ, עוד לפני הראשון ביולי, יאניס אנטטוקומפו מגיע למיאמי, יחד עם יאניס מגיע גם בובי פורטיס ממילווקי, שחקנים חדשים שחותמים על חוזים, קלעים ותיקים, טים ארדווי ג'וניור ואחד קפטן קלי תומפסון, שסוף סוף יוכל לבוא בסירה מהבית שלו לאולם, זה יתאפשר לו, במיאמי, מי עזב בטרייד, עזבו, טיילר הירו, אי מאקז, קלל וור, מי הלך, נורמן פאוול, וגם קספרס יקצ'יונס, שהרוקי שנה שעברה, והתחיל את השנה פצוע, שחקן נחמד, לא יודע, עוד לא ראינו אותו מספיק בשביל להבין. מיאמי, יאניס, אדבאיו, בחמישייה ביחד, דביון מיטשל, פוינט גארד, איך זה קולים? איך הכדור?
1: זהו, רציתי לשאול אם זה עם היד או עם הרגל?
0: לא, איך מבחוץ? כאילו, עם היד, כשהם שם באזורים של הצבע, זה קל.
1: עידו, מה זה רלוונטי? קליעה מבחוץ זה אלמנט חשוב במשחק הכדורסל כיום, ב-15...
0: עכשיו יבוא ויגידו קלי תומפסון וטים ארדווי. טים ארדווי, אחלה, כן. כאילו, גם קלי, אחלה, כן, אבל... זה בסיסטם שמאפשר להם הבתים, הם ספוט-אפ שוטרס, כאילו, הם צריכים לקבל קאץ' אנד שוט, בלי דריבל, בלי כלום. מי מייצר להם את זה? כשכל המשחק קצת חסום וסתום בצבע, כשדביון מיטשל הוא הגארד שחודר... לא יודע.
1: דביון מיטשל די מיותר באירוע הזה, כי יאניס הוא גם חודר וגם יודע למצוא את השחקנים הפנויים. דביון מיטשל זה... שחקן חמוד ואחלה והוא שומר בהגנה, אבל אתה חייב מישהו שהוא ידית בעמדה הזאת, בהרכב הזה, אתה חייב מישהו שהוא ידית, ואין את זה. אני מאוד אוהב את קליי לאורך הקריירה שלו, אני חושב שקליי של השנים האחרונות זאת גרסה חלשה מאוד של השחקן שהיה פעם.
0: תראה, שחקן אחד שהוא ידיד, שיכול להיות ידיד, שאני מחזיק ממנו ממש, והשאלה כמה הוא יקבל דקות, הוא יקבל דקות, סימון פונטקיו, הוא קלעי ברמות הכי גבוהות, וזה עוד דבר שצריך לה... שוב, יש להם הרבה ווינגים, גם פלא לארסון השוודי, הוא גם שחקן, אבל הקליעה, אין, היא לא קיימת יותר מדי. כאילו, שוב, קליי וכאלה, אבל זהו.
1: זה work in progress. אין ספק שזה work in progress. אני גם לא יודע, יאניס, אתה יודע, אני מאוד אוהב אותו, אבל זה שחקן ששנה אחרי שנה לא מצליח להחזיק את העונה הסדירה בליגה.

0: ושנה אחרי שנה הפציעות מכריעות אותו, אז כאילו, למה שפתאום במיאמי זה ישתנה, בגיל 32, פתאום זה ישתנה? זה שחקן שבנו אל האתלטיות, בנו אל הפיזיות, בנו אל העוצמה הזאת, וכל שנה, בוא נה, היה לו איזה 15 קאפ סטרינס ברצף, כאילו, אני לא יודע מה ההיתכנות של הדבר הזה. אני חושב שגם בטרייד שהם נתנו, הם שילמו מחיר מאוד מאוד גבוה על יאניס, במקום לנצל את העובדה שיאניס דווקא לא הוכיח את עצמו בשנים האחרונות כמישהו שמסוגל להישאר בריא, זה היה צריך להיות כאילו העמדת מסע ומתן שלהם.
1: לא רוצה להישאר במילווקי בשום צורה, בכל מחיר, אז
0: הם היו חייבים שלהם פחות, אבל כנראה פטר איילי איבד את זה, כמו שאתה אומר, לא עלו לפליין, וזה מספיק מבחינתו לפוצץ את האירוע. הם היו יכולים להשאיר, לא עלו לפליאוף, סליחה, הם היו יכולים להשאיר בידם נכסים יותר משמעותיים, דעתי, שילמו מחיר גבוה מדי על יאניס, שחקן שמה, הוא נכנס לשנה האחרונה של החוזה הקיים שלו, נכון?
1: כן, בסדר, זה, אני מניח שיש שם הבטחה, ויאניס יחתום
0: לא, ברור, אני רק אומר שזה דברים שהיה אפשר לנצל עוד יותר כנגד מילווקי, והם לא עשו את זה, ושילמו במחיר יקר מדי, ואיבדו שחקנים שהיו יכולים לעזור להם.
1: מה זה אומר?
0: נורמן פאוול, למשל.
1: מה זה אומר, אבל אנחנו דיברנו על מיאמי הבינונית של כל השנים האחרונות, חוץ מאותה שנה שהיא סיימה ראשונה במזרח עם ג'ימי באטלר, והפסידה בגמר מזרח לבוסטון, זה היה כשהסלטיקס לקחו אליפות. מעבר לזה הגיע הרי לגמר מהמקום השמיני, דרך הפליין וכו', כשהיא פגשה את דנבר ב-2023.
0: מיאמי קבוצה שלא מצטיינת בעונה רגילה כמעט בכלל.
1: לא, אבל זהו, בשנים האחרונות אנחנו רואים אותה בעיקר בין 8 ל-10, גם בימים של ג'ימי באטלר, שאתה יודע, לוקח את הזמן עד שעונה מתחילה, מעלית הרמה שלו בהמשך, ואז הם תמיד יוצאים לרצפים של ניצחונות. הייתה גם את העונה הבלתי נשכחת הזאת, שהם התחילו את השנה עם מאזן 11-30, והיו אחרונים במזרח, וסיימו אותה עם 30-11, זאת אומרת, עם מאזן 41-41, ולא עלו לפלי אוף, זה עוד היה, אני חושב, לפני הפליין, אבל אל תתפוסתי במילה. בקיצור, זאת קבוצה של מה? של אותו דבר, בגלל כל הנסיבות האלו, שאתה כן רואה אותה בכל זאת, מבטיחה טופ 6, איך שלא צובב את זה, כי יש ניסיון, ויש כוח, ויש הגנה. באמת, דיברנו על זה שלא קולים, אבל מצד שני גם צריך לשאול, מי קולע נגדה, לא כל כך קל לקלוע נגדה, זאת אומרת.
0: בסופו של דבר, זה טוב בקטע שכמו שאמרתי באינדיאנה, זו קבוצה שיש לה מה להוכיח, זאת אומרת, היא לא תבוא להגיד יאללה בוא נריץ את העונה הרגילה ויהיה בסדר, אלא הם ירצו להוכיח שהם שייכים כבר מהעונה הרגילה, יש המון מוטיבציה גם מצידו של הסופרסטאר האלמותי שלה שזה יאניס. מצד שני, אתה בעצם מבקש ממני לאמר על השרירי תאומים של יאניס, האם הם יחזיקו או האם לא, ההיסטוריה של השנים האחרונות אומרת שהם לא מחזיקים.
1: אם הוא בריא לגמרי, אם הוא משחק 72 משחקים.
0: אם הוא בריא לגמרי, הם בטופ 6, אין שאלה בכלל, ואתה יודע.
1: הם בטופ 4, אם הוא משחק 70 משחקים פלוס?
0: לא מספיק אוהב את התלקיד כדי להגיד טופ 4, אבל הם יכולים לאיים על מקומות 3-4. לא, בוא נגיד לא לאיים על ה-1-2, אבל לאיים על ה-3-4. אבל ההיסטוריה הנוכחית של השנים האחרונות אומרת שזה לא יקרה, שהגוף שלו לא יחזיק. זה אימור שהוא נטו על זה, כי חוץ ממנו, זאת קבוצה שהיא לא שייכת לפלייאוף. זה מאוד דומה למילווקי, אגב.
1: דבר אחד בטוח, הוא מחזיר אליה קצת את האבק כוכבים, שנעלם קצת מאז שדוויין וייד, ולפניו לברון ג'יימס לא בקבוצה, אבל דוויין וייד. מן הסתם, זהו זה, אמיתה, אנחנו פה אחרי שעה וחצי על 10 קבוצות, זה הספק יפה. זה אומר שבאנו מוכנים לעונה ולפודקאסט, פחות או יותר, ואנחנו צריכים לפנות את החדר, היינו נשארים פה ומקליטים עוד ועוד ועוד, אבל יש...
0: אני אספיק לי, אני לא יכול לצרוך יותר מדי ממך בבת אחת, ואני חושב שזה מספיק להיום. It's not you, it's me.
1: עוד חצי שעה הייתי יכול, כאילו, למתוח אותך, למשוך אותך. תודה שהזנתם לפרק, תודה שאתם איתנו, הייתם איתנו, ושיהיה לכם חג שמח, שנה טובה.
0: צריך לבוא עם אותה גופייה הפרק הבא, או ש...
1: תבוא איך שאתה רוצה, עם איזה בגדים שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה.
0: All right.
1: תבוא שוב עם קוואי.
0: נראה, אני לא יודע, זו החלטה שאני מקבל 5 דקות לפני שאני אצא מהבית.
1: לא, עזוב, כבר, לא, עזוב. שאנשים לא יתבלבלו, שירואים את זה ביוטיוב, שהם יבינו שזה שני פרקים שונים.
0: אוקיי.
1: שירו שיש שפע של פרקים.
0: סגור.
1: יאללה, ביי, תודה.
0: ביי.
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול.
4: ספיק אנד רול.
5: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
6: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 346. שלום למי שצופה בנו עכשיו בערוץ הספורט, וגם למי שמאזין. שלום ארז.
7: בוקר אור.
6: תפתח את עצמך.
7: בוקר אור.
6: אני שומע את עצמי לא כל כך טוב, אתה שומע את עצמך טוב? אני מקווה ששומעים בחוץ בסדר, זה... אוקיי, אז יש שומעים טוב, אז בחוץ, זה מה שחשוב. אני אשמע את עצמי כמו רובוט, מה אכפת לי? אז אנחנו ממשיכים עם גביע ווינר, אתה יודע, אנחנו ממשיכים את ההכנות לעונה ומגיעים גם לסופר קאפ החברתי, שיתקיים מחר, ואנחנו על זה

0: גם מסוב הפרק שלנו, אבל בהערת פתיחה, יש תחושה מגביע ווינר, שבאמת הקבוצות מאוד מאוד רוצות לנצח. גם הכל, כל המשחקים, למעט המשחק הראשון נגד אשדוד, של אשדוד ירושלים, כולם צמודים.
1: אכן. 110-77 המשחק ההוא של ירושלים, משחק הפתיחה באשדוד, ומאז 98-94, 70, אני לא מכיר לך מספרים של הלוטו, אני מכיר לך מספרים של 77-75, 101-98, ממש, כל המשחקים נעים בין 2-5 נקודות, כולל כבר הערכות וכדורים אחרונים, אז אכן זו התחושה.
0: ואתה יודע, דיברתי עם מישהו היום, הוא מישהו שמתעסק בכדורסל ונמצא בכדורסל הישראלי, הוא אומר, תראה, זו פעם ראשונה מזה הרבה זמן, שהפרי-סיזן מתנהל לפי המתוכנן. אתה יודע, כבר הרבה זמן לא הייתה לנו פתיחת עונה, אני אגיד את זה במרכאות נורמטיבית. וגם זה משפיע. אתה יודע, אולי גם הקבוצות יותר מוכנות, או לפחות חלק מהן יותר מוכנות.
1: תשמע, אתה יודע, לצערנו, ובואו נקווה שזה ייגמר, אם אולי תבוא בשורה מאבו דאבי בסוף השבוע, שאם אנשי מכבי תל אביב באמת נוסעים לשם ויצליחו לשכנע, הרי זה לא נראה לך שבאבו דאבי ישחקו כדורסל ואצלנו לא ישחקו כדורסל, שהכדורסל יחזור לארץ, אז זה באמת ידחוף את הכל עוד קדימה, גם מבחינת זרים שיבואו וקהלים ואולי גם קבוצות שיגיעו ויחזירו את האירוע לשפיות, אבל התרגלנו לצערנו, התרגלנו לשכנע זרים, תשמע זה לא נורא ותשאל את ההוא, אז זה הסיפור פחות או יותר.
0: אז דיברת על מכבי תל אביב, אז מכבי תל אביב והפועל תל אביב מחר, יום 50, משחקות בסופרקאפ החברתי. ראינו את שתיהן בהכנה בסוף השבוע, אז לפני שניגע במה שנראה מחר, בואו שניה נדבר על מה שאולי ראינו. אני אגיד משהו על מכבי תל אביב, משהו מקיף. אתה מרגיש שמכבי תל אביב היא קבוצה שממשיכה יחד. זאת אומרת, אתה רואה אותה משחקת כדורסל שהוא יותר טוב מהשלב בהכנה שהיא נמצאת בו. אתה מבין מה אני אומר?
1: אני במקרה מבין. תשמע, אני הרבה שעות איתך, אז אני מבין. נכון. אני מבין ההמשכיות בכל הגזרות, מתחיל מהמאמן והצוות שלו, דרך שחקני מפתח. עכשיו, תבוא ותגיד לי, גם בהפועל תל אביב, ההמשכיות היא 70%, היא רק בשוליים תיקונים, אבל זה סגנון משחק אחר שלוקח לו זמן כדי להגיע לרמה הגבוהה. אז בוא נפרוט את זה לגבי מכבי תל אביב. אני חושב שהקו הקדמי שודרג. הקו הקדמי שודרג. אז עוד פעם, דניאל טייס
0: כמעט לא זרק בהכנה.
1: גם מבוגר, גם הוא לא עשה את הפלייאוף נדמה לי עם מונקו, נכון?
0: היה פצוע.
1: כן. וגם נפצע בנבחרת גרמניה וויתרו לו על משחק, ויתרו לו על משחק, ואז הוא עשה את השני ולא בפורמה שהוא היה, ובמכבי הוא עשה רק איזה משחק אימון אחד נגד ראשון לציון, נכון. נדמה לי. אבל הוא אמור להיות שדרוג.
0: כן.
1: אבל הבסיס של אורד, ביחד עם סורקין, ולגבות את עמדה, את הסמול פורוורד, וזה גם שני שחקנים שבסמול בול יכולים סק ארבע, נותנים זה. מכבי תקום וטיפול, אני יודעתי. כן. הסיפור הגרדים. פעם אחת על היכולת של וואלס.
0: נזכיר שגם ג'ימי קלארק פצוע.
1: אז רגע, אז קודם כל על הפציעה, על היכולת של וואלס. האם תהיה סבלנות
0: להכיל את ההתאקלמות?
1: כי על דאוטין, לא, יש את סיפור, דאוטין היה ברקע.
0: זה לא דאוטין. אני חושב ש... אוקיי.
1: כי בסיפור דאוטין...
0: רגע, אני אגדיר את זה שאנחנו מדברים הרבה, אנחנו גם מתראים הרבה וגם מדברים הרבה על השחקנים האלה שמגיעים פעם ראשונה לאירופה, ומה קורה איתם. עכשיו אנחנו רואים כל מיני דוגמאות. כאלה שמאוד מהר מתאקלמים, וכאלה שצריכים את הזמן לפעמים.
1: By the way, ניק סמית חתם הלילה הבוקר בריאל מדריד.
0: נכון.
1: אבל לאן אני לוקח את זה? אני לוקח שנגיד דאוטין, מההתחלה היו, איך אומרים, רעשי רקע
0: שלא... אבל הם נבוא ממה שמכבי תל אביב עשתה. כי ברגע שהיא הגדירה אותו כרכז, זה פגע בו.
1: אני לוקח אותך לבל מתחת ל... איך אומרים? מחדר מיטות. לבל של... לא הייתה הסכמה עליו. היה מנהל מקצועי חדש, מאמנים, אני מעריך, אני רוצה להאמין שעל וואלס, כן. כאילו זה הסכמה של כולם, והם יהיו יותר סבלנים להכיל את האירוע. זה פעם אחת. פעם שנייה, הפציעות. ופעם שלישי, מה יש בקו האחורי? מה יש בקו האחורי? זה ים הדר, עם כל הכבוד ליעם הדר, ויש הרבה כבוד, הלחץ שיהיה לו על הכתפיים, בגלל שפתאום זה סכום, וזה במקום תמיר...
0: הוא נראה טוב בחנה, באמת.
1: נראה טוב, אבל ים הדר בינתיים בשלוש קבוצות יורו ליג, מלבד העונה הראשונה, הרייזינג סטאר של היורו ליג בפרטיזן, חובת ההוכחה חלה עליו.
0: כן.
1: והוא עובד קשה, ואם הוא יישאר צנוע, והוא יקבל את הגיבוי מעודד, אז בוא נגיד... זה יגיע לציפיות שאנחנו רוצים. לוב, איפה לונדברג, גם פציע, ראינו בעונות האחרונות, גם בכל מקום שהוא היה פציע, גם במכבי, אז סבלנות מאוד חסר לי בקו האחורי. ג'ימי אמרת שהוא פצוע, וג'ונדי.
0: וג'ונדי כמובן.
1: אז אני מעריך שאולי שם, על זה יקום ויפול דבר.
0: אז אני רוצה להאמין, אני אסיים את הנקודה שהתחלתי איתה, בנוגע לעובדה שהיא רצה מאוד מאוד יפה, ואפשר להגדיר אותה, וזה גם הגדרנו אותה בשנה שעברה, בשנים האחרונות, סוג של מלכת החן. אוקיי? אתה מאוד מאוד אוהב את מה שהיא עושה. אבל, אם ניקח את המשחק נגד אולימפיאקוס כדוגמה, וזה משחק טוב לדוגמה, כי הוא באמת משחק נגד יריבה ברמה גבוהה, למרות שגם אולימפיאקוס לא הייתה בסגל מלא, וגם תורש שאולימפיאקוס עדיין עם חלודה. דיברת בשנה שעברה הרבה על העובדה ששחקנים מרגישים כל כך בנוח בתוך מכבי תל אביב, שלפעמים הדברים שבאים עליהם להם באוטומט, הם לא בהכרח הדברים הנכונים לעשות. אם תיקח את הרבע השלישי נגד אולימפיאקוס, שמכבי הובילה והייתה די בשליטה, ופתאום היא זורקת, שזה היה 8 או 9 שלשות רצופות, כאילו בהתקפה אחרי התקפה אחרי התקפה, ושלשות מהירות. עכשיו, יכול להיות שזה נכנס והכל בסדר. אבל לפעמים, בתוך הדבר הזה, תמיר בלט היה תמיד הסמן הימני, שהוא עולה, הוא לוקח את, עושה את המשחק שלו, ולא משנה מה יקרה, והוא גם נשאר על המגרש. כי זה גם חלק מה...
1: ביטחון
0: מה... כן, גם חלק מהמנטרה של קאטה, שיש לו עכשיו 5 דקות לתת להם לשחק, כי זאת סוג של רוטציה, נקרא לזה הסגנון הספרדי או משהו, או הסגנון, זה כבר סגנון גרמני, כל אחד והסגנון שלו. אז לפעמים, העובדה שאתה משחק יפה, ומחמיאים לך, וזה נעים, וזה טוב לעיניים, זה אחלה. אבל זה לא בטוח שזה ייתן להם את הניצחונות כל פעם שהם יצטרכו אותם.
1: אז בואו נעשה רגע סדר, וזה מחולק לשני חלקים. בואו נתחיל דווקא בחלק איפה הם נתקעים, כשהם פוגשים אגרסיביות. בואו נזכיר אפילו את המשחק עם ריאל מדריד בשנה שעברה, בספרד, פתאום ברבע שלישי. הם הרימו הספרדים הילוך, נכנסו לתוך האנדופים, פירקו את הזה, והייתה ריצה, ומכבי לא התמודדו עם האגרסיביות שלהם, גם נגד אולימפיאקוס הרגשת את זה. אז אולימפיאקוס, זה לא הזמן לדבר על אולימפיאקוס, אבל צריך להגיד את זה. כשאתה מסכים מונטרו רכז, מונטרו גם היה רכז בוולנסיה, אבל הוא מתאים לסגנון אחר. אתה רואה גם עכשיו את פדרו מרטינס בריאל מדריד, הם מכבי תל אביב רוצים בארבע שניות להגיע לעמדות. פינה, פינה, מיד-פוסט, אי-פוסט, פוינט-גארד, אלה בארבע שניות כבר ירדו להגנה אחרי שהם זרקו. זה משהו מטורף.
0: אירו, הוא סוס דוהר, זאת אומרת, צריך לביית אותו.
1: בדיוק, אז זה לא ווק-אפ, זה לא ווק-אפ.
0: הרי ברצוק הסואב,
1: שליטה.
0: הוא כן אוהב מגרש פתוח, כן, אבל מצד שני אומר, אני רוצה התקפה, תמסור, תמסור ותמסור ותמסור.
1: אנחנו שומעים פסקי זמן שלו, פס, פס, פס, הוא לא אומר איצה קם, אבל הוא אומר פס, פס. אבל כשהם קולים 100 נקודות, והם קלו מעל 100 נקודות כמה פעמים בשנה שעברה, בכל אופן יש שם אפרוני וזנקו, הוא לא ישן בלילה. זה לא התאים לו. זה לא התאים לו לברטוקס. אבל זה בדיוק הפוך מווקאפ, מהשליטה של ווקאפ. עכשיו אני אתן לך סתם עוד נקודה לאולימפיאקוס. איך וורד שיחק בפריז?
0: משוחרר הרבה יותר.
1: מה זה משוחרר? הוא מגיע לפינה, מקבל את הכדור, בין אם הוא מקבל את הכדור משורץ או לא, הוא עף לריבאונד, התקפה, הוא לוקח זריקה. פתאום הוא בא לסגנון הזה, אז זה גם וורד. אבל אתה יודע, הכסף גדול, קבוצה גדולה, רוסטר ענק, אז אתה יודע, שלח לי מי ששלח לי תוך כדי משחק, אין אף יווני בחמישייה, אמרתי לו, וזנקוב הוא כפריסאי יווני בולגרי. אם זה, אנחנו צוחקים על פרופו, על הביקורת שלנו. אז לא, מתקשים נגד אגרסיביות, אבל עכשיו בוא, מה זה מכבי תל אביב? מה זה האסתטיות של מכבי תל אביב? זה מעבר חצי מהיר, ריצה לעמדות, פינה, פינה, מיד פוסט, אי פוסט, מיד פוסט נגדי, ונכנסים לאקשן מהר.
0: אקשן, ועוד אקשן, ועוד אקשן.
1: זה, בברוקן פליי, האגרסיביות זה כששוברים לך את הפיק אנד רולים. אבל אם לא במכבי, הם יודעים בדיוק איך משחקים את הפיק אנד רול, איך מגיבים לטיפול ההגנתי, איך שלושת האחרים, או לפחות אחד מהאחרים נע, בדרך כלל זה הגבוה השני, אם הוא נע בגב ההגנה, אם הוא פותח למיד פוסט כדי להיות המוסר, מתי הפינות עולות, מתי הם מתקיפות, יש שטף שם, הם יכולים לשחק 24 שניות, וכל אחד יודע לאן הוא הולך מבלי לצעוק קודים. זה הכל אינטליגנציה וקריאה ותרגול ואוטומציה. ברגע

0: שאתה אגרסיבי ושובר להם את זה, יש בעיה. אז איך אתה מטפל בזה אז? אחד על אחד, חדירה, הוצאה, פוסט-אפ של ביגמן. פוסט-אפים של ביגמן שמכבי קצת פחות, קצת פחות, עם כל הכבוד לרומן, רומן אנחנו רואים את סוג הסלים שלו. השאלה אם פה יש שדרוג.
1: אז זה מכבי תל אביב, שוב, זה באמת בגלל קצה המזלג, אפשר לעשות את זה פרק שלם. אז יש אותם, פה תל אביב הכנה מבחינת, מבחינה מספרית, נקרא לזה מצוינת, 6-0.
0: כן, אבל ארבעה משחקים.
1: לא משנה כרגע נגד מי שיחקה.
0: זה כן משנה.
1: לא, אני חושב שמבחינתה...
0: זה כן משנה, אתה חוסק אחד, קל בהתחלה. אז הם עשו שניים נגד בלקן, אז אוקיי, הראשון נתנו בראש, השני ראית, הם כבר התייחסו לא טוב למשחק, אולי היה שווה לעשות אימון בין שתי הקבוצות, אז בסוף היו צריכים לנצח. שלא תהיה פדיחה, ניצחו, וגם, אתה יודע, איך אומרים, שותפו יותר שחקנים, תמיד המשחק השני בשבוע היה עם דגש ישראלי, כי גם ששיחקו נגד פרטיזן, השני היה נגד FMP, אז פתאום ישראלים שיחקו יותר וזה בסדר. וגם השבוע בטורניר, משחק אחד כזה, והשני, 35 דקות, חוק ישראלי, ישראלי אחד על המגרש, אפילו שניים, 5 דקות אחרונות שצריך לנצח את המשחק ולא רוצים לנצח, זה לא עשה שירות טוב לישראלים, ברגע שסטורנסקי חזר, ניצחו את המשחק, אבל עוד פעם, יאללה, היינו צריכים לסכם 5 זרים כדי לנצח את המשחק.
1: לא, שוב, אבל אני אומר, מבחינתה, כשהיא מסתכלת על הקדם העונה, אני חושב שהקדם העונה הוא די מוצלח, אתה יודע, לא בקטע שלי מנצחת, היא מצליחה היא מנסה לחבר, נקרא לזה, את היחידה החדשה הזו ביחד. אבל אני חושב קצת סטבק בגלל שמיציץ' היה חולה בשני המשחקים. אני מניח שהאיטודיס היה רוצה אותו גם בשני המשחקים הללו לפני שהוא מגיע לארץ. וכמו מכבי תל אביב, גם בהפועל תל אביב יש הרבה שחקנים שחוזרים מהשנה שעברה. ומי שלא חזר, אז הגיע שחקן שהוא ממלא את, לכאורה ממלא את מקומו, אם זה קופי. יש את לידי, כמובן, דיברנו על זה הרבה, שהוא סוג של שדרוג בעמדה מספר 4, ולא רק בגלל הסייז שלו.
0: סייז, ניסיון, יכולת כליאה מבחוץ. גם לגבי הליגה, מתאים לליגה, מכיר את הליגה, בליגה הוא יכול להיות שובר שוויון, הוא יכול לסק בשתי עמדות, גם ב5, גם ב4.
1: זאת אומרת שאתה יודע, גם קשה לנו לחפש דברים חדשים גם מהפועל תל אביב, בטח ובטח שהיא משחקת עם כל כך הרבה הרכבים, שגם איתודיס... בסוף אומר, אוקיי, אני מנסה את זה, ואני מנסה את זה, ואני רוצה לראות מה מחזיק, מה הולך בתוך הדבר הזה. כן ראינו כמה יותר, לא אגיד יותר תנועתיות, אבל ראינו כמה תרגילים, בטח במשחק נגד ביירן ארז, שאהבנו, זאת אומרת, זה הלך עד הסוף, דברים שהיו חסרים בשנה שעברה.
0: אז קודם כל, ההבדל הוא סטורנסקי מול קריס ג'ונס. כי סטורנסקי הוא לא השחקן שיהיה בידוד כמו בלייקני, כמו מיצ'יץ' שמנסה סק כדורסל, שמבחינתי לא הכי מתאים לו, גם אם בסוף העונה, וזה מצחיק, מחר יש משחק הפועל מכבי, איפה גמרנו את העונה? גמרנו את העונה 23 ביוני בהצגות של מיצ'יץ' וים הדר. אז אולי מיצ'יץ' היה פחות יציב, בגלל, אתה יודע, הגיל, בגלל הפציעות, בגלל ה... כל 48 שעות משחק, אבל אם אתה מגיע לסדרות, גם ביורוליג זה 48 שעות משחק, אבל שם הרוטציה יותר גדולה, אז הפועל תל אביב שמזיזה את הכדור, יכול להיות שם בונבונרות, סטורנסקי, מיצ'יץ', אלאז'יה בראוין, לידי אימא לפתוח מבחוץ, יש שם כלים לעשות, או טורו עם הניידות שלו, יש, אבל הפועל תל אביב, כמו הפועל תל אביב, בשנה שעברה, הלכה הרבה פעמים למהלכים, אתה יודע, נקודתיים, פינצטה, אחד על אחד, וראינו את זה גם עכשיו, בלייקני.
1: חגיגה.
0: ג'רמן גם מנסה לסרק ככה, יותר דומה לקריס ג'ונס מאשר ל... אני יודע, תן לי איזה קומבו גארד זר מליג אז, אבל היא עמוקה, היא גדולה, קבוק לו גם מצטרף, מחר יש להם מבחן רציני מאוד לווייב, לדעת הקהל, אני לא יודע אם זה יכול להחזיר אוהדים של הפועל, אבל אתה יודע, מעל כל זה, אני אומר לך עוד פעם, כמי שרואה מה קורה בכדורגל, כמי שמכיר את יודעי הפועל תל אביב, כמי שעבד בהפועל תל אביב הרבה שנים, אני לא מבין למה הם לא בארץ. למה הבסיס שלהם לא בארץ? אני פשוט נשגב מבינתי, אני לא מבין את זה.
1: עכשיו הם בארץ.
0: אבל הם במלון. אני שאלתי אתמול. הגיעו, יש דירות, כאילו איפה הם, מה? אמרו לי במלון.
1: לא, הבסיס שלהם הוא לא פה. אוקיי. בסיס שלנו בסופיה. מה יהיה? אתה דיברנו על זה הרבה.
0: בואו נקווה שתהיה בשורה בסוף השבוע מאבו דאבי.
1: אתה חושב שבסוף השבוע הזה תהיה בשורה?
0: קראתי ששימו...

0: שמעון מזרחי וקלודה בלה טסים אצלנו טסים לזה כדי לשכנע עם מכתבים מנשיא המדינה, שר הספורט ומפכ"ל המשטרה.
1: אני לא יודע, אני לא שותף לאופציה. כאילו, אני חושב שזה יקרה.

0: עוד שם ורומוז וה...
1: אבל גם אין להם את התדמית הציבורית שלך יש, מה לעשות? השם ישראל עכשיו בעולם, הוא לא, נקרא לזה, אסוציאציה הראשונה זה לא כיף ושלווה.
0: עברנו ימים לא פחות קשים, והפיינל פור שוחק פה בזמנו, אם אתה זוכר.
1: אנחנו במקום תדמיתי לא טוב. מקום תדמיתי לא טוב.
0: אז בואו נקווה, אנחנו מחזיקים אצבעות שבסוף, אם זה זו סיבת הנסיעה...
1: בכל מקרה זה לא יקרה עכשיו. גם אם כן, את העונה הזו, הקבוצות הישראליות יתחילו מחוץ לישראל. רגע? אוקיי.
0: לא, לא, אף אחד לא יודע שאנחנו 12, חשבו 11. לא, לא. אם אין ברייקינג נוז...
1: הייתי יודע מנס ציונה, אז אמרתי, אולי יש...
0: מנס ציונה, אחת היחידות, מלבד לכאורה,
1: כן.
0: שלושת הגדולות, שתי הפועל ומכבי, נס ציונה במחנה אימון.
1: ופולין. תכף, אנחנו נדבר עליהם, יש לנו מה להגיד על נס ציונה. אז מחר סופרקאפ חברתי, ואנחנו משחקים בגרסה הישראלית. זאת אומרת שכל מאמן יכול לרשום 5 זרים. זה לא בהכרח הזרים שאחרי זה ישחקו, כי זה לא נחשב לרישום. זאת אומרת, זה כמו גביע ווינר. אז זה מבחינת, בטח מבחינת איטודיס, זה נחמד. אבל כשאתה מסתכל על שתי הקבוצות, אתה מגלה התלבטויות. אוקיי, ברור שיש פה התלבטויות. מכבי תל אביב ההתלבטות היא פחותה. אני אגיד מה אני חושב, ותגיד לי אם נראה לך שזה הגיוני. בטח ובטח אם קלארק פצוע, או כרגע חוזר מפציעה, וזה לא משנה אם הוא לא פצוע, יהיו שני גארדים זרים. זה יכול להיות לונדברג וקלארק, זה יכול להיות וואלס ולונדברג, וואלס וקלארק, אלו שני גארדים זרים. שחקן אחד זר בעמדה מספר 3, או בריסט או קולסון, ושני גבוהים, הורד וטייס. זאת אומרת, אלה האופציות המיטביות. כי מכבי תל אביב, כשאתה מסתכל גם על איך היא בנויה מסביב, אז יש לה גארד ישראלי מוביל, יש לה עוד שחקן ישראלי טוב בעמדה מספר 2, זה ג'ונדי, עם אבו כאיזשהו גיבוי אם צריך, יש לה ריימן ב3 כגיבוי, יש לה ליף ב4 כגיבוי, ויש לה סורקין ב5 כאופציה מובילה. יש לה בכל אחת מהעמדות גם ישראלי שמשלים את העשירייה. אוקיי, במקרה של מכבי, כרגע הם בסך הכל 11 שחקנים, אין להם 7 ישראלים קשירים לרשום. הישראלי השביעי גור לוי פצוע, והם לא יכולים לרשום את הנטר, כי הוא וריימן לא יכולים להירשם ביחד. אז לפחות גם ברמת הציוותים, קשה להאמין שקטש, שאוהב לשחק כל הזמן עם שני גבוהים, ילך על 2 בעמדה מספר 3. זאת אומרת, גם בריסט וגם קולסון.
0: אז בואו נכניס את ההתלבטויות לעניות דעתי, ותראה, עד כמה שאני מבין, זה אם זה לפי פורמט ווינר, זה 1.5 שעה לפני המשחק, נכון. מפרסמים את הסגלים, זה לא 10 בבוקר.
1: נכון.
0: אז דבר אחד, היורוליג מתחיל שבוע אחר כך, ב-24 לחודש, אנחנו מחר ב-17, יש שבוע. ג'ימי קלארק, אתה רוצה שלפני משחק יורוליג יעשה איזה טבילת אש, כי אין בשבוע הבא משחקי אימון, זה גם יום כיפורים ראשון ושני.
1: רוצה אם הוא קשיר. אם אני צריך להמר עליו, אם זה לא 100%, אז התשובה היא לא.
0: אתה יודע מה? אז אנחנו...
1: אני קראתי בספק גדול. זאת ההגדרה.
0: בסדר, אבל אני אומר עוד פעמים.
1: אני לא יודע משהו.
0: אתה יודע, ספק גדול זה הגדרה ששומרת...
1: אני חושב שבמקרה הזה, שבוע לפני פתיחת היורוליג, אם יש ספק, אין ספק. הוא לא צריך לשחק מחר.
0: אוקיי. כנ"ל לגבי טייס. אנחנו לא יודעים מה הפציעה.
1: קרסון.
0: לא, בסדר.
1: אנחנו לא יודעים מה החומרה.
0: מה התקלמו, איך ההחלמה שלו, איך תהליך ההתאוששות שלו, האם עוד 3 ימים יעזרו לו, ועם כל זה, יש להם את וילרבן בחוץ בשבוע הבא. עכשיו, וילרבן, ראינו אותה השבוע בסוף הזה, היא יכולה להוביל 3 רבעים, את הרבע הרביעי תפסיד, טוני פארקר, יש שם כמה שחקנים מאוד מעניינים, אבל בוא נגיד, זו לא המשוכה הכי גבוהה. אם אתה רוצה לקבל את וילרבן ובבית, זה בראשון אצלהם, השאלה... מה מכבי מסכנים כדי לבוא פיט למשחק הזה? אלה השאלות, זה הכל על בריאות.
1: כן.
0: בוא נגיד שטייס לא קשיר.
1: כן.
0: מה, אתה רושם את
1: בייקוט.
0: את בייקוט, או כן. שאתה כן הולך לסמול בול?
1: לא הולך.
0: כי עם כל הכבוד ללידי, הוא לא מפחיד אותי בסמול בול, כי הם יכולים להסתדר איתו.
1: כמה וגם... פעמים ראית את קטש משחק סמול בול בשנה שעברה?
0: אוקיי, ופעם שנייה, גם איטודיס עסק הרבה סמול בול, אולי מכבי יגיבו לזה, אבל אוקיי, יש גם תמיד את ריימן.
1: ברייקינג?
0: אוי,
1: אתה... מקבל עוד, מישהו רואה את זה עכשיו, כתב לי, טייס קשיר, יתאמן מלא, הכל בסדר.
0: אוקיי.
1: אוקיי, תודה רבה.
0: תודה, זה מישהו מקובל עליך?
1: כן.
0: סבבה, אתה יודע. אני לשמחתי, אף אחד לא... משיח לא מגיע, משיח לא מצלצל.

0: לצאת.
1: אתה, הטלפון שלך הוא מרכז מידע חשוב מאוד.
0: לא, אבל בדברים...
1: לא, בדברים אחרים.
0: בדברים, למה? תגיד, אם טייס יתאמן ולא, אני... אתה יודע...
1: כן. אז אני אומר שלא משנה מה קורה, כן קשיר, לא קשיר, קטש לא יוותר על הפורמט של השני גבוהים שלו. זה משהו שהוא לא עושה.
0: גם, תראה, טייס אמור להיות שחקן מפתח במכבי. גם אם הוא עוסק רק 18-20 דקות, ממוצע כל העונה.
1: זה בסדר, יש רק 18-20 דקות.
0: לא, זה הרול שלו אמור להיות. מי שמצפה שהוא עושה 35 דקות.
1: לא, לא,
0: זה לא אירוע, לא בגיל הזה ולא בסגנון המשחק, והוא כל כך מנוסה, והוא כל כך מתאים גם ל-4 וגם ל-5, הוא גם יכול לשחק עם אורד, והוא גם יכול לשחק עם רומן, זה יצא להם, איך אומרים?
1: בינגו.
0: בינגו.
1: כן.
0: אז זה הסיפור, קלארק, בואו צריך לראות, צריך גם, אי אפשר לנטרל את ההתרגשות ואת הלחץ, שיהיה מדר, יצטרך מחר, איך אומרים?
1: פעם ראשונה,
0: פעם ראשונה, דרבי, בכל אופן, מקבי, הוא נגיד. רק לפני כן, שלושה כן, חודשים, כן. שלושה, היה בסיטואציה אחרת.
1: מעניין מה יחליט לעשות איתו קאטה, זאת אומרת, ראינו אותו עולה בחמישייה במשחקי ההכנה, האם אתה פותח איתו בחמישייה, האם אתה נותן לו אולי לעלות מהספסל, לתת לו רגע להכיל את האירוע הזה, זה יכול להתפוצץ גם אצל ים, זאת אומרת, לכאן ולכאן, כן? זה מצחיק, זה משחק ידידות, הכנה, אבל... זה דרבי, זה שבוע לפני היורוליג, וזה בעצם פעם ראשונה שאנחנו רואים את שתי הקבוצות גם מול קהל בישראל. זה משחק מעניין מאוד, כאילו, לכל מי שרוצה להבין קצת לאן הולכת העונה הזו של שתי הקבוצות.
0: וכל הכבוד, בין אם זה למנהלת, בין אם זה לקבוצות, שאתה יודע, זה לא טבעי להגיד, וואלה, אנחנו משחקים שבוע לפני הליגה, דרבי, כזה, ככה, איך אומרים?
1: זה יתה במקרה, כן, זה סופר קאפ בסוף.
0: בסדר, אני אומר, כדי לעורר לעורר, אתה יודע, מה מדברים השבוע? שיש שני דרבים, יש שני דרבים, אחד כדורגל, אחד כדורסל.
1: מכבי זה הקל. התחלנו בקל, נעלה לקשה.
0: הפועל יותר קל.
1: הפועל תהיה יותר קשה.
0: יותר קל.
1: יותר קל?
0: כן. אותו רואין?
1: אוקיי.
0: לידיין?
1: לא יודע.
0: מה זה?
1: לא יודע.
0: חד משמעית, אין את תומר גינת.
1: סבבה, הלכת עם לידי. לידי,
0: רגע, ואז אתה צריך... מיצ'יץ' או סטורנסקי?
1: אחד מהשניים.
0: אחד מהשניים, ואז אתה צריך להחליט.
1: לא יכול לרשום את שניים.
0: אני יודע.
1: אני שואל.
0: לא יכול. יכול הכל, לא ירשום את שניים. למרות שיש, איך אומרים, יש טיפה נסיגה, אתה יודע מה, בוא נראה, איידיגר.
1: איידיגר זה רק כזה מחליף שלך.
0: איידיגר בר תימור, אוקיי. איידיגר בר תימור, אוקיי. אבל עזוב רגע, עכשיו...
1: התחלת מאותור, שמת גם את לידי, אתה בשניים, הבאת גארד אחד, לא משנה כרגע,
0: הסיפור הגדול, מה אתה עושה, אם אתה אומר, אני הולך אלאז'יה בריינד ובלייקני, או אני הולך אחד מהשניים האלה עם קופי. זה ההתלבטות.
1: זאת אומרת, ויינרייט לא במשחק בכלל מבחינתך.
0: לצערי כאילו, לצערי. אני כאילו יכול להגיד לך, אלאז'יה בריינד או בלייקני, בצד שני, קופי או ויינרייט, נגיד, או, אם אמרת, במכבי אי אפשר סמול בול, אז פה אפשר לסקל, אלאז'יה בריינד ובלייקני. למרות שאני לא מעריך, כי אתה צריך גודל מול בונזי בשלוש, כי פתאום מכבי מביאים לך גם, זה לא עניין של גודל. בריסט, אופן קורט, אתלטיות, ריבאונד, התקפה, זורק שלשות. בונזי... מנוסה בכדורסל האירופאי. אנחנו ראינו את מכבי גם בקדנציה ההיא, וגם בפנרי, אם הצליח או לא הצליח, דחפו את הפורוורדים תמיד לפוסט-אפ, אפילו במעבר. אז אני חושב ששם איתודיס יצטרך גודל. קופי זה התשובה לבונזי?
1: זה היחיד שיש לו. אין לו אופציה.
0: או ויינרייט. אז אלה ההתלבטויות.
1: אוקיי,
0: שוב. אתה אומר, הוא לא יהיה ויינרייט, לידי...
1: אנחנו בסוף חוזרים, את הסיטואציה הזו כבר ראינו בשנה שעברה, שהפציעה של תומר גינת מאוד מאוד פוגעת בהפועל תל אביב, וביכולת שלה...
0: להיות ורסטילית,
1: בתוך
0: כן.
1: בתוך בחירת הזרים. כי בעולם אידיאלי, נגד מכבי תל אביב, יכול להיות שצריך ללכת גם עם אוטורו, וגם עם אודיאסי. כי בסוף, כן. אתה תיקח, יש לך את אוטורו ואת לידי, אוקיי, 4 ו-5, זה גבוה, ואז מה? יש לך סגב, ובלייזר. אם אתה לא רוצה
0: אפילו את ויינרייט, בוודאי, אז אלה התלבטויות.
1: אז אתה אומר זה יותר קל, אני אומר
0: שהבחירה יותר... זה מסודר יותר, זה...
1: אני יכול להגיד לך שאנחנו יודעים שג'רמן לא יירשם, אוקיי? זה היחיד מבין כל הזרים של הפועל תל אביב.
0: קבוק לא.
1: וקבוק לא.
0: יש עוד מישהו? יש שם...
1: טופין עוד לא... הוא לא יכול לשחק עדיין. גינת פצוע, תמיר פצוע, אבל אני חושב...

0: אני חושב שבכלל, בסוף לא משנה איך אתה בוחר את זה, הרי דיברנו מקודם על העובדה שלמכבי תל אביב יש בכל עמדה מחליף איכותי. עכשיו, אני חושב שגם בהפועל תל אביב אפשר לעשות את זה, אבל בסוף יש לך פה ארבעה גארדים, היידיגר, קרינגטון, טימור ופלטין, שפלטין, אגב, והפועל תל אביב משחק הרבה בעמדה מספר 3.
1: 3, כן.
0: אבל, זה, אבל דיברת על הגודל בעמדה מספר 3.
1: כן.
0: ואז יש לך בלייזר, בורדיון וסגב.
1: ברטימור אמרת, נכון?
0: ברטימור, כן. יש לך ארבעה גארדים, שני פורוורדים, שבלייזר יכול, עוד פעם, אני, בכל קבוצה אחרת שהפועל תל אביב תפגוש, אולי למעט הפועל ירושלים, בלייזר יכול למלא גם את העמדה מספר 4 בכדורסל שלנו. נגד מכבי תל אביב, בפורמט של שני הגבוהים, בלייזר קשה בארבע.
1: בפורמט וגם באירוע שהם תוקפים את ריבאונד ההתקפה. בונזי, בריסה, תפים לריבאונד ההתקפה, אתה חייב שם עוצמה. כן, אותו הוא לא יכול לשחק 40 דקות.
0: גם לא צריך.
1: נכון.
0: תראה, ראינו את סגב נגד ביירן, דווקא היו לו כמה דקות לא רעות. אז אני מקווה, אגב, אם מיתודיס יש לו את ה... אם להפועל תל אביב, הראשונה שעברה דיברנו על זה כבר, שג'ורג' חינס בא לחמישיות, אומר, למדנו בשנה שעברה. למדנו בטעויות שלנו. חלק מהטעויות היו שלא סמכו על השחקנים האלה גם במהלך העונה. מחר, אם אתה רוצה להגיד לסגב, תקשיב, אתה שחקן חשוב העונה. בליגה אנחנו ממש ממש צריכים אותך. אז אתה רושם, זאת אומרת, אם אתה רושם את לידי ואת אוטורו, אז סגב יודע, אוקיי, יש לי פה, אני צריך לתת פה 15 דקות. 15 דקות טובות. אחרת, עוד פעם, זה ייצור את הבעיה. כשתומר גינת יחזור, ילכו לפורמט שני הגבוהים. כי אי אפשר לסמוך על סגב. אני אומר את זה הכל בסימני שאלה. כי אני את התשובה.
1: בוא נזכיר שהפועל ביום חמישי הבא, מערכת בסופיה.
0: את ביירן.
1: את המנשפט.
0: את המנשפט הגרמני. איפה
1: שביירן מינכן, יוניק.
0: ראינו אותם אחד נגד השנייה. אוקיי, ביירן גם קבוצה מעניינת. יש שם...
1: אנחנו נראה את ביירן יותר ביום ראשון כבר, במשחק ליגה נגד במבר, כבר נקבל כיוונים, מי בריא, מה בריא, איך אקובייטיס באירוע, אבל אלה התלבטויות, אתה, תראה, אני יכול לזרוק לך סתם, שאם מיצ'יץ' וסטורנסקי, נגיד, סתם, נרשמים ביחד, סטורנסקי יכול לשמור את קולסון. לא נופל.
0: לא, אבל זה אומר, אם מיצ'יץ' וסטורנסקי...
1: ברור לי, ברור לי.
0: אתה מוריד את כל האמצע.
1: את כל הבלייקני ואלאז' בריין, ברור לי, אבל אתה יודע, יש הכל כבר. יש הכל.
0: תבחר חמישה זרים. תבחר, אתה תבחר.
1: מה?
0: תן לי חמישה זרים.
1: לא, זה לא תפקיד. יש מישהו שמקבל הרבה כסף בשביל לבחור.
0: אימור.
1: תגיד מה, אנחנו שחקים בנדמה לי. תאמר. ניתחנו את זה מקצועית, לאמר בטוח. ברגע שאמרת תאמר, איבדת אותי.
0: את דעתך המקצועית,
1: אמרתי לך.
0: מי יירשם מחר?
1: אני חושב שלידי ואוטורו יירשמו, אחד מהרכזים, בדיוק כמו שניתחנו את זה.
0: תן לי רכז.
1: לא, אני חושב שמיצ'יץ' מחר. סבבה. אם הוא בריא וזה.
0: כן. הוא היה חולה, הוא לא היה פצוע. מיצ'יץ'?
1: אוקיי. אלאז'ה בריין בלייקני וקופי, שניים מהשלוש, לא יודע, לא יודע. לא יודע, אני לא באמת, לא נכנס לראש. אתה יודע, אמרתי לך, אני ויינרייט מאוד אוהב, אתה יודע את זה, סטורנסקי, אני מת עליו, אבל זה לא רלוונטי.
0: כן. אז החלטות, מחר נגלה וגם נראה, בפעם הראשונה שוב, את מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב לעונה הזו, פעם ראשונה, ולבטח לא האחרונה, היו לפחות במינימום ארבעה מפגשים עם פוטנציאל לדו ספרתי. אם מגיעים לסדרות גם כאן, אולי סדרת יולד, מי יודע.
1: הרי מכבי פתאום הקטינו ציפיות, להיות בפליין זה הישג. אז איך אתה מסדר?
0: זה לא הקטנת ציפיות, אבל.
1: מה זאת אומרת?
0: זה ריאליות.
1: אוקיי, האוהדים מצפים למשהו אחר.
0: אחלה שהאוהדים מצפים.
1: בצד השני של הכביש, מקום יכולים... שישי הפך אבל... להיות איזה מין אכזבה.
0: אבל אנחנו תמיד באנו בטענות למכבי תל אביב, שזרו חול, או זרו חול בעיני הקהל. זאת אומרת, אמרו, אנחנו הולכים... אבל זה לא מתכתב עם המציאות.
1: הציפיות אומרים שהתקציב עלה. הביאו את בונזי ואת טייס. אולי יחזרו הבית.
0: טופ 8 זה לא טוב?
1: מה זה?
0: פליין זה גם מקום שביעי.
1: פליין זה...
0: פליין זה מקום שביעי גם.
1: אוקיי. אני חותם... 7 עד 10? אוקיי,
0: סבבה. אם אני מכבי, אני חותם עכשיו על פליין.
1: אוקיי, סבבה.
0: יתחבר והכל יהיה טוב, מעולה. אבל לא צריך. שנה שעברה סיימו מקום 12? 13?
1: לך תזכור.
0: לך תזכור? לא משנה, במקומות הם היו קרובים בסוף לכאורה, אבל לא באמת. אבל אני לא חושב שצריך פה...
1: הדבר היותר חשוב שהכדורסל יחזור ארצה.
0: ברור, ברור.
1: זה הכל, זה יעורר. זה גם יקפיץ את האנרגיות של מכבי.
0: אז זה מחר. עכשיו גביע ווינר. נלך קצת, נצלול למחוזות שלנו. אני אשאל אותך שאלה קלית, שאלתי אותך את זה אתמול באוטו, ועכשיו אני אשאל אותך את זה עוד פעם.
1: עכשיו, אני זוכר.
0: ועכשיו, זה שאלה תיאורטית, ואני שאלתי אותך אותה בכלל על אשדוד, אבל היא כאילו עכשיו גם רלוונטית להפועל חולון. התחלת את ההכנה בגביע.

0: ווינר. אתה במאזן 0-2. אתה מזהה בעיות בקבוצה. מזהה בעיות מאוד ברורות. מה אתה מסתכל בטלפון?
1: לא, יש לי טלפון מהסוכנת נסיעות של המשרד נסיעות של אשדוד. זה כאילו, מה אתה נותן לעבודה? היא רוצה לצאת לחוף?
0: רגע.
1: אתה מסדר עבודה סתם. אתה מלחיץ.
0: אתה מזהה בעיה בסגל שלך. בעיה מבנית ובעיה בקבוצה. האם אתה עכשיו, אחרי שני הפסדים בגביע ווינר, באמצע ספטמבר, לוחץ על כפתור הפאניקה, ואומר, אוקיי, אני בשוק, אני מחפש 1, 2, 3, או אומר, רגע, יש סיבה שבניתי את הקבוצה ככה, אני מאמין בבנייה שלי, אני נותן סבלנות לסגל שיש לי פה.
1: קודם כל, אני לא רואה בעיה, אתה אומר מבנית.
0: אני לא מדבר ספציפית כרגע על אשדוד וחולון, אני מדבר אחרי זה ניכנס אליהם, אני מדבר גדול.
1: אתה יודע שמכבי תל אביב באחת העונות הגדולות שלהם, החתימו שני זרים, לא זוכר מי זה היה, אבנט וקומג'ה, אני לא זוכר, ובפריסיזן החליפו, הביאו את אפמן ומישהו, ועשו, לקחו יורו, לקחו הכל.
0: בשאר היסטוריה.
1: זאת אומרת, זה היה במשחקי אימון, אתה מזהה. בשביל זה נועדו משחקי אימון. יש דברים שאתה רואה בקלטות, יש דברים שאתה מדבר עם, עם, עם מאמנים שאימנו את השחקנים, מאמנים שאימנו נגד השחקנים, מטיבי לכת גם הולכים לדבר עם המאמנים של הקולג' ושל ה... לא יודע, הקבוצה הראשונה שהם שיחקו ואתה בודק ופיט, ואתה נוסע לסאמר ליג ואתה רואה אותו משחק.
0: ואתה מקבל את הכל, הכל טוב, הכל מושלם.
1: הכל, לא, החלטת שזה זה.
0: כן, החלטת.
1: גם אם זה בחירה בין אלטרנטיבות,
0: נחת בארץ.
1: נחת ו... ומה לעשות?
0: זה לא זה.
1: זו לא הקלה.
0: כן.
1: מה לעשות? אז אפשר לעשות גם את זה. הבעיה, אם זה בגלל ענייני פאניקה, לחץ, אתה מאבד פתאום ביטחון, ויש אייצס גיברס מסביב, אתה יודע, אנחנו צוחקים על הקבוצות האלה, שכשנגמר המשחק, קצת פאסון. קצת פאסון, יורדים לחדר הלבשה. אם מנהלים את השיחות, מנהלים שם.
0: לא על
1: גם, אתה יודע מה, גם לא מנהלים בסוף משחק. נותנים להירגע טיפה, אפילו לתת לאנשי מקצוע לראות את זה עוד פעם, ומדברים מחר בבוקר. אלה שמנהלים ישר את השיח.
0: הטריבונל.
1: על השלטים של הלד, שמפרקים בדיוק את הלד, או במרכז המגרש, לפעמים זה, גם אם הם מדברים על איפה הולכים לאכול עכשיו, זה נראה לא טוב, אני צוחק, אבל לא משנה. תראה, אשדוד אתמול אמרו, טוב שהפסדנו. זה טוב להפסיד עכשיו כדי לראות
0: את... גם קציר אמר את זה ברעיון סיום משחק.
1: עזוב, אני אומר, מאמן לא יכול...
0: לא שאתה אומר, אמרים, אז זה נאמר...
1: מאמן לא יכול לדבר ככה. אנחנו רוצים לנצח כל משחק, וגם בהרכב לא טוב, וגם בסיטואציות שיצאו שני שחקנים בשבע עבירות, ושניים הורחקו על פאול שיבוש ופאול כל השינויים שבחוקה, אנחנו רוצים לנצח, כי זה מפתח DNA של קבוצה, שאנחנו מנצחים בכל סיטואציה, משחקים בשביל לנצח. אז, וזה קצת, אתה יודע, בריחה מ... זה לשקר את עצמך, כי נגד מי שיחקת? נגד קבוצה שמתאמנת שבועיים עם שלושה זרים. עם שלושה, אתה עם חמישה זרים. אז לא שזרים זה הכל, קבוצה היא קבוצה.
0: לא, אבל זה, אתה בסגל המלא שלך, למעט שון דארסון. אגב, שוב, עוד פעם, זו הייתה השאלה גדולה, ויש פה שתי קבוצות שנמצאות בסיטואציה הזו. אחת זה אשדוד, והשנייה זה חולון, שהפסידה אתמול לקריית אתא. אני אגיד רק בנוגע לחולון, חולון אתמול הייתה בסגל רחוק ממלא. איבדה את טלוויל, היא שיחקה עם ארבעה זרים, גם קריית אתא הייתה עם ארבעה זרים, אבל... וגם שחר אמיר לא שיחק אתמול בגלל מחלה, זאת אומרת שהסגל של חולון היה מאוד מצומצם.
1: את מי איבדה?
0: את טלוויל, הוא נפצע.
1: לא, אבל לי שיחק אתמול?
0: לא, לא. הם שיחקו עם ארבעה זרים.
1: ארבעה זרים, זה מה
0: ש... ובלי שחר אמיר, זאת אומרת סגל של שבעה, עם לירן אזולאי, זה היה השחקן השמיני.
1: קרביץ וארצי עשו מספרים.
0: תראה, אני... עוד פעם. דיברנו בקיץ על הפועל חולון, שהיא מסקרנת אותנו. כי דיברו שם גדולה גדולה, איזשהו DNA, אוקיי? הגיעו למשחק הראשון נגד נס ציון, סליחה, עשו שני משחקי הכנה, עוד פעם, גם לא בסגל מלא, משחק ראשון נגד נס ציון, החמישה זרים, סגל ישראלי מלא, גרג לי היה פצוע, אבל כן רשמו את טלוויל, וזה לא נראה טוב. זה לא נראה טוב.
1: שחקו נגד נס ציונה בווינטר, אתמול כן. בבית,
0: הובילו. אתמול מחצית ראשונה נראו טוב.
1: הובילו.
0: הובילו דו ספרתי.
1: 14 הפרש.
0: מחצית שנייה נתקיעו לגמרי. עכשיו, אמרו לנו, או יותר נכון, זה גם ההצהרה. אנחנו רוצים קבוצה שרצה, שקולט, ראינו את חולון של סיום העונה שעבר.

0: רע, וזה מה שדמיינו בראש שלנו. לא ראינו את זה בשני המשחקים הראשונים. את הטירוף, את הטירוף. כאילו, יכול להיות שבגלל שזה בגביע ווינר, וזה עוד... אבל לא ראינו את זה. וראינו שתי סוגיות מאוד בולטות. אחת, מחסור בבעל בית. זאת אומרת, טלוול נפצע, אבל גם כשהוא היה קשיר, הוא לא נראה טוב. הוא לא נראה כמו מי שאמור להוביל את הפועל חולון. ואז ישיר את קרביץ די לבד בתוך המערכה הזו. אז זה אחד. שתיים, שני משחקים שסנוגו, אולי זה גם תוצר של אחד, סנוגו לא מופעל. אז כשחולון מסתכלת על עצמה, אז יכול להיות שעכשיו היא נאלצת, במרכאות, להביא גארד אחר, כי טלוול פצוע ואין לה ברירה, ואולי זה דבר טוב שקורה לה.
1: אז ככה, לסיפור חולון, איך אומרים, שנייה רגע לפרקים הקודמים. קרוניץ וצירוף של המנהל המקצועי שהגיע מבאר שבע רביץ, קיבלו הרבה קרדיט. שפעם אחת לרביץ יש רקורד, שהצליח להביא שחקנים אולי בכסף קטן, שהפכו אחר כך להיות שם דבר, פעם אחת. פעם שנייה, קרוניץ שלא חושש לקחת שחקנים... אתה יודע, לא בחירות דראפט ולא שחקני יורוליג שבאו מליגות קטנות יותר, אבל רבים, יותר מעמדה אחת, מוכנים להתאמן קשה, להיות בסיסטם, כמו שמשחקים נגיד בגרמניה, וקיבל הרבה קרדיט, והלכנו עם הקו הזה. אבל אממה, בחולון, אין סבלנות לקהל.
0: אנחנו בגביע ווינר, הפסדנו שני משחקים,
1: כן? אין סבלנות לקהל, הקהל רוצה רגלנד. רוצה את גלן סמין, גלן רייס.
0: אבל שנה שעברה הביאו להם סגל של פנסיונרים, אמרו, איך זה יכול להיות? אז אולי ניתן סבלנות לקבוצה הזו של הפועל חולון?
1: אני מציג את העובדות לאשורן, אתה מחזק אותי. הם תן להם וויל קלייבון, תן להם שמות גדולים שיתריפו את כולם.
0: אבל וויל קלייבון לא היה שם גדול שהוא הגיע לפועל חולון.
1: אוקיי.
0: אולי קלודל הריס, כי הוא יצא מפה, יהיה, אני לא אגיד שהוא קלייבון, אבל יהיה שחקן ברמה אחרת.
1: אתה יודע, אני לא אמרתי את זה בתחילת השידור, אבל אני אחזור על זה ושמעת אותי אומר, כל פעם שהייתי אומר שלושת הגדולות, הייתי מקבל מחולון. איך לא אמרת חולון גדולה? אז קרה משהו בחולון. אני לא נכנס כי אני אגיד משהו, אז אני אקבל 200 אס-אמסים. התקציב שלנו השנה,
0: הכי גבוה
1: אי פעם. אתה מבין? אז אני לא יודע איך זה. אז בוא נתחיל מהסוף. לי סיפור זלמנסון לא נראה. לא נראה. החתמתם שחקן, אין מנודים. אין מנודים. אתם לא רוצים אותו, אבל שיתאמן, שיסק, יגידו לי, הוא מתאמן. ראיתי אותו אתמול עומד.
0: לא, הוא חלק מהקבוצה, אבל הוא לא משחק.
1: הוא לא משחק, הוא לא מתלבש.
0: אבל זה לא משפיע על מה שקורה כרגע על המגרש.
1: בסדר, אני אומר אותם, אני רוצה להגיד לך קרמה, וזה, אני לא אוהב את הדברים האלה, ואמרתי את זה בשבוע שעבר, אני אחזור אותם, אני לא אוהב את סיפור זלמסון, לא אוהב את סיפור מנקו, לא אוהב את זה.
0: כן.
1: לא אוהב את זה, החתמתם, זה דרך אגב מתכתב לסיפור שאם יורידו, ודיברנו על זה בשבוע שעבר, את כמות הרישומים של הזרים מ-10 ל-8, מגוון הסבלנות שלך חייב להיות גדול יותר. אתה לא יכול, נכון, זה גביע ווינר ועדיין לא רושמים כל שבוע פה להפליל את הסוכן נסיעות. סבלנות בחולון. אז הם יצטרכו למצוא פתרון. יצטרכו אולי שחקן אחד יותר מנוסה, שיפיל את סנוגו, כי אי אפשר רק לזרוק שלשות. הם זרקו אתמול 35-36 שלשות.
0: כל עוד הם קלו אתמול, הכל נראה טוב. ואז פתאום הם יחסו לאיזו תקופה של קרח, וקריית אתא חזרו עליהם.
1: אבל קריית אתא גם בשנה שעברה ניצחו שם. זה מתחיל להיות שם איזה חתול שחור וזה, ואז נוסעים לקריית אתא, חולון נותנים להם בראש. בסדר, לא, זו דוגמה מללמוד מגביע ווינר. זו דוגמה, אני לא יודע אם חולון מתכננים לנסוע למחנה בחול.
0: יש להם עוד, דעתי, משחקי דירוג, הם סיימו מקום.
1: אוקיי, כי אני אגיד לך, הם בשישי באוקטובר משחקים כבר נגד שולה.
0: מבחינת חולון, זה שהם לא עלו לשלב הבא בגביע ווינר, זאת אומרת, למשחקים נגד הקבוצות החזקות, זו כן בעיה. כי הם עמדו משחקי הכנה איכותיים מבחינתם. לא מדבר על המיקום, אני מדבר, יכלו לפגוש עכשיו ירושלים, מכבי, הפועל, אפילו עוד משחק נגד הרצליה, נס ציונה העמק, שיחזק אותם.
1: בשנה שעברה, הפועל חולון בגביע ווינר, אני אזכיר לך.
0: תזכיר לי.
1: שיחקו נגד העמק.
0: כן.
1: אתה זוכר את המשחק הזה? נגד העמק? בחדרה?
0: מה היה להם? לא היה להם שחקנים.
1: לא, לא, שיחקו נגד... היו פצועים קצת מהזמן. שיחקו נגד העמק בחדרה, ורצו לא רצו לנצח כדי לא לפגוש בשבת בחולון. נקבע בחולון המשחק את הפועל תל אביב.
0: כי הם הרגישו שהם עוד לא מוכנים לזה.
1: פתאום זה הלך, נדמה לי, להערכה. החיוך של המאמנים בסוף, שאיך אומרים, הסגיר את
0: ה... קרמה.
1: איך אומרים? בדיוק, קרמה. מה קרה אז? הגיעו הפועל תל אביב בליגה, ב-50 לא עצרו, והיו חילופי מאמנים באותו יום. תנצח כל משחק.

0: אפרופו אשדוד, תנצח כל משחק, תתמודד עם הסיטואציה אחר כך, תנצח כל משחק שאתה יכול. אני לא אומר שהם לא רצו לנצח, אבל הוא קל עליהם שהם הפסידו, אז אוקיי, אוקיי.
1: שוב, אנחנו מסכימים שיהיה כנראה שינוי, גם אם הוא כפוי בעמדת הגארד, שצריך לעזור להפועל חולון, כי אוקיי, יש שם כמה, אתה יודע, קלודל הריס, ראינו אותו גם נגד נס ציונה וגם נגד אתמול נגד עטה, בסטרצ'ים מעניינים של קלייה ושל יכולת אישית. ג'ונס ג'וניור, הפורוורד סנטר השני, גם מעניין. אמנם אני לא יודע כמה התאמה שלו לסנוגו, כי הוא לא כל כך יכול לפתוח החוצה, אבל מעניין.
0: אתה לוקח צ'אנס גדול, אתה מתרגל לשמות, אתה תיקשר לשמות.
1: אבל אתה עמדתי לך סבלנות.
0: בסדר, אתה נקשר לשמות, אני...
1: בקיצור, גארד זר, להפעיל את סנוגו קצת יותר, מילה על קריית אתא.
0: פציעה.
1: סיבנדה, פציעה, לא יודעים עדיין להגדיר את חומרתה, אבל זה לא נראה טוב. לא נראה טוב במצלמות, התגובה שלו לא הייתה טובה, סיבנדה הוא בעצם היה המניה הבטוחה על הנייר של קריית אתא,
0: רגע, אתה רוצה להגיד לי שהשלשות של גרין אתמול זה בגלל שגרין תמיד בחולון, היה להם גרין בשנה שעברה ג'וניור, דפק להם שלשות אתמול.
1: גרין נראה בסדר גמור בשני המשחקים הראשונים, אבל אם סיבנדה באמת נפצע, זאת אומרת לתקופה, זה ייקח את קריית אתא אחורה. הוא היה השחקן שלהם.
0: ובוא נזכיר שקריית אתא הולכת לפורמט של
1: 4 זרים.
0: מה היה בשנה שעברה?
1: 5, אבל
0: למה?
1: השנה פשוט המענק על 4 הוא יותר גדול. אז ראים גם אותם, רמת גן, נראה היום את גליל פעם ראשונה, עוד לא ראינו אותם את גליל עליון, פסק ראשון שלהם נגד רמת גן, אז שתי קבוצות עם 4 זרים. אז שוב, כי אתה מחכה לתשובות של סיבנדה, ומשם היא תלך חזרה ללוח הסרטוטים, אבל אתה יודע, בסוף הם אותו, הם דומים, זאת אומרת.
0: בוא ניתן מילה על הישראלים של קריית אתא.
1: יובל לוין היה טוב אתמול. הגנתית הוא היה טוב אתמול.
0: איך דניאל שרון משתלב?
1: לאט לאט.
0: לאט לאט.
1: לאט לאט, הכל לאט לאט.
0: כמו שיגור לוי היה לאט לאט.
1: פילוננקו עלה אתמול בחמישייה, או זכולי מקבל דקות. הם יקבלו דקות, הם משחקים ברוטציה של 10 שחקנים, ויש שם 6 ישראלים. הם יקבלו דקות.
0: יש הרבה קבוצות בפליין, נכון עוד?
1: הם בפליין, כן. הם סיימו במקום השני בבית הזה. נס ציונה עלתה לרבע הגמר.
0: גם באר שבע בפליין.
1: רק משהו על נס ציונה, אם אנחנו כבר פה, אין לנו עוד הרבה זמן. נס ציונה הפתיעה השבוע. זאת אומרת, הם עכשיו במחנה אימונים בחול, בפולין, הפתיעה השבוע, מה זה היה שבת בערב, הודיע על שחרור של ברייס בראון, שהשחקן הכי ותיק בעצם מבין הזרים במועדון. עכשיו, אנחנו יודעים עוד משנה שעברה, שנס ציונה וברייס בראון לא שידרו בהכרח על אותו גל. בטח לא מאז חילופי המאמנים וקורסרו, וגם לא מאז חילוף הדמות הזאת של נס ציונה, שפתאום נכנס המון כסף למועדון, זה לא היה על אותו גל. אז אם היו אומרים, אוקיי, בוא ניפרד כידידים ביוני, בסדר, בסדר גמור. להתחיל איתו את העונה, לשחק כבר בגביע ווינר, ואז פתאום ב-10 בספטמבר, 12 בספטמבר, להגיד לו, טוב חבר, אתה לא בתוכניות, וגם שלא כל המערכת ממש מעורבת בקבלת ההחלטות פה, אני לא יודע אם זו החלטה מקצועית של קורסרו, או שזה בא בתור מה, איזושהי הנחתה מלמעלה של, אוקיי, יש לי משהו יותר טוב, אני אביא אותו על חשבונו של ברייס בראון, זו לא הדרך. גם אם מקצועית הם עכשיו השתפרו, זה פשוט הרגיש קצת מוזר.
0: אוקיי, אז קודם כל ניצלו את החג, לזרוק את הידיעה ככה בחג, שכולם ככה עם ה...
1: עדיין עם הגפילטה.
0: אתה אוהב גפילטה?
1: ממש לא.
0: אוקיי.
1: ממש לא.
0: הבנתי.
1: היה דיון ארוך בסוף השבוע, למה אני לא אוהב, אני לא יכול לראות את זה. זה עושה לי לא טוב.
0: אוקיי.
1: והיו אפילו שני סוגים. היה את הגפילטה האשכנזי הלייט, ואת הגפילטה האשכנזי הפחות לייט. היה אחד אפור, ואחד עם צבע. ואמרתי, לא זה ולא זה. לא, לא מוכן.
0: כדי לא להאריך... מה דעתי על גפילטה פיש? בוא נגיד שתנאי קבלה לפודקאסט, זה לא לאור גפילטה פיש.
1: יפה מאוד, יפה מאוד.
0: הלאה, אז ככה. אני שידרתי בשנה שעברה את המשחק האחרון של נס ציונה.
1: בקריית אתא.
0: בקריית אתא, בליגה הסדירה, שקבע שקריית אתא תהיה 9-10 ולא תהיה בבית התחתון, שהבית התחתון היה מקומות 11-14, ונס ציונה, השירה שעשה חילופים של 3 מאמנים, והנחיתה פה זרים בסכומים מטורפים כבר אז, תהיה בבית התחתון. וקורסאו הוציא אותו פעם אחת החוצה, וראית

0: את התגובה שלו ואת השיח ביניהם ואת התנועות ביטול ואת הזה, לא הבנתי איך הם הולכים לחדש את יחסנו. אז אני חושב שזה הסיפור. זה הסיפור. נפלה להם הזדמנות יותר טובה, ככה אני שומע לאיזה קומבו גארד בכיר, והם מרגישים שזו החוליה החסרה לעשות את הקבוצה שתביא את פריס לי, שהוא מעל הרמה הזאת, שיכל להיות גם במקומות אחרים, אתה מסכים איתי? יכול היה להיות מחליף להרפר נגיד, עם ג'יילן סמית, וזה אני סתם זורק ככה.
1: לא נראה לי שהוא מתאים לו, אברדוביץ', הוא קטן מדי, לא שומר גדול. הוא כן חוטף מצוין, אבל...
0: אתה יודע, אז אם ככה לורנזו בראון בטוח לא מתאים.
1: עובדה שאף
0: אחד... גדול, אבל לא שומר, לא מתאים.
1: עובדה שאף אחד לא בא.
0: לך תדע, אני...
1: אני לא מתעסק בשמועות האלה, אתה יודע, זה מלא שמועות.
0: אז מה יש להם?
1: כל יום זורקים שם.
0: פריס לי, ויהיה קומבו גארד נגיד, ויש להם את...
1: עכשיו מצטרף ויילי.
0: לא, אני מדבר לפי הסדר העמדות, בשלוש יש להם את ה...
1: וייס ואדם אריאל.
0: וייס ואדם אריאל, ויש גם אופציה שהילד מקנדה משנה שעברה ישחק שלוש.
1: הוא בארבע יותר, אבל. הוא רוצה יוחסה גם בשלוש. שלוש, ואז וויילי
0: וגילספי.
1: הם קבוצה עמוקה, הם קבוצה טובה מאוד, ראינו אותם בסגל לא מלא. הם קבוצה טובה, הם ידברו חזק נס ציונה.
0: כן, הם מקבלים ביטחון, מנצחים בהתחלה, להבדיל משנה שעברה, זה נותן ביטחון. אז כסף לא היווה שם שום בעיה. אז...
1: אז החליט.
0: כן, ובוא נגיד, אני מבין שהוא נשאר בינתיים בארץ.
1: אני מניח שתהיה לו מחזרת.
0: אל תתפלא שמי ש... עכשיו תראה, עליו מקצועית, אחרי עונה טובה בצרפת, ולא נשאר בצרפת, זה הפתיע אותי. היה ראנר אפ ביורו-קאפ אז, ולא נשאר, ובא לנס ציונה, והלך לאולם, ולא שרד את אולם, וחזר לנס ציונה, אז הוא זריקה עם בחירת זריקות לא טובה. הוא לא... הוא לא יוצר. כל פעם שראיתי שהוא מנסה לשים את הכדור על טראפיק, זה איבוד כדור. פחות אסיסטים, פחות זה, אבל בסדר.
1: אז זה בראון. שוב, נס ציונה בפולין, תחזור ממחנה האימונים שלה לרבע גמר גביע ווינר בשבוע הבא. היינו אתמול בבאר שבע. אנחנו ממש לקראת סיום, אז יש לנו כמה דקות אחרונות. היינו אתמול בבאר שבע.
0: תקשיב, לא, לא, לא, לא שמתי לב איך הזמן. אף.
1: אף, מה לעשות. שמחנו להגיע לבאר שבע. היינו חלק מתוך האירוע הזה במהלך הקיץ, חזרנו, הקבוצה אט-אט, נקרא לזה, מתחילה להרים את עצמה. הופתענו, אני חושב, מהעובדה שהם הצליחו לנצח אתמול עם שלושה זרים, קבוצה באמת חדשה לגמרי. ראינו שם כמה דברים שהיו נחמדים מאוד, אם זה הגארד, קאביל, קאביל?
0: קייבל? איתן קאביל.
1: קאביל, קאביל. קבוצה נחמדה, טייריק סמית נראה יותר טוב משנה שעברה, גולן גוט במשחק מאוד מאוד מרשים, עם תשעה אסיסטים. זה הצד החיובי של האירוע הזה, למרות שאתה יודע, המאמן שלהם ספרדלי אמר בסוף, זה משחק הכנה ותו לא, זה אחלה, יש לנו עוד הרבה מאוד עבודה. התחלנו לדבר מקודם על אשדוד, אשדוד נופלת ל-0-2, בעצם מסיים את המקום השלישי בבית הזה, ואם אמרנו בירושלים, זה זריקת מציאות, כי זאת הפועל ירושלים, ההפסד הזה כן צריך להדליק שם איזושהי נורה. וכן, נכון, חסר שון דוסון. ברור. אבל גם עם שון דוסון, אני לא יודע אם הוא ישפר להם את העובדה שהם קיבלו 105 נקודות וחצי בממוצע בשני המשחקים הראשונים של גביע ווינר. זה לא בטוח יעזור להם עם זה שיש להם סנטר שהוא 5 ותו לא. זאת אומרת, אנחנו אוהבים בליגה הזו 4 שנה ל-5, 5 שנה ל-4, 4 שנה... שמשחקים על כמה עמדות. ולא משאירים אותך בבעיה. אז אשדוד, והאם, עוד פעם, וזה גם עניין של, האם אנחנו לוחצים על כפתור הפאניקה עכשיו, או שאומרים, בסדר, בוא נמשיך עם מה שחשבנו עליו בקיץ, דוסון יחזור, בוא נבחן את הקבוצה עם דוסון.
0: קודם כל לא להילחץ. מפתח ראשון, לא להילחץ, לא ישדר פאניקה, לא להילחץ, לקבל החלטות שקולות. אני רוצה להאמין שנתי כהן יכול, איך אומרים, להכיל את השקט שלו. אני לא אומר את הניסיון. כי הניסיון הוא לא בליגת העל כל כך, השקט שלו, על אפילו דן קציר, מאמן תשוקתי וצעיר וחסר ניסיון באירוע הזה. אתמול למשל, הם גמרו את המשחק, כן עבירות, לא עבירות, הם שיחקו עם איל, טרנר, ובן דוד. הרכב קטן שבסופו של דבר נגד קבוצה שתקפה את ריבאונד, התקפה וקבוצה אתלטית, וקצת יותר מנוסה, שם זה איכשהו נפל, כן הזריקה המטורפת של גולן גוט, לא הזריקה המטורפת, אבל עזוב זה. יש שם כמה בעיות. האם הסנטר הניגרי שהיה בדיג'ון שולל, שולל.

0: וואהב.
1: וואהב,
0: קודוס.
1: קודוס וואהב, מתאים לליגה שלנו. אז אם כן, סגנון אחר צריך לשחק. כן. יותר מהיר.
0: בשבילו
1: יותר...
0: גם. בטח. יאללה. תנצל אותו.
1: אוגוסטון רביט, שנקרא רביט. הוא אוגי. ראית, הוא קרא לו כבר אוגי, כאילו היינו בגן ביחד. אוגי, תשמע, אני המון רספקט יש אליו, וגם אנשי אשדוד אמרו לנו.
0: ראשון להגיע, אחרון לצאת.
1: זה משהו אחר, אבל הלו, אם הוא בא לפנסיה פה, שיתקדם, זה כדורסל אחר פה, פה זה הוא לא טייס. הוא צריך לשחק 35 דקות ולתת 20-10 כל משחק. אז אם הוא ייקח לי פדרווי על רגל אחת ולא הולך לצבע ולא... אבל בוא נגיד, אולי הוא מהווטרנס שיודע לשמור על עצמו ויכנס לאט. כן, אבל צריך לשחק גם איתו אחרת. מקדפי, עדיין לא יודעים אם הוא 3 או 4, אם הוא מהספסל, אם הוא מזה. מנסים להכיל את האירוע, ראינו ניצוצות אתמול. איל וטרנר ביחד מבחינת גודל. וטרנר, אתה רואה, הקבוצה עדיין שלו, כמו בשנה שעברה. 35 נקודות, בחירת זריקות, לא, אלן, כל כך אקספלוסיבי, כל כך מוכשר, יש עם מה לעבוד שם, לא ללחץ, שוב, לא ללחץ, לסדר דברים, לשנות דברים, לא כל מה שעבד בליגה השנייה, מתאים בליגה הראשונה, צריך להיות יותר ייחודים, הייתה לי חסרה אתמול תנועה ללא כדור, ובוא נלך לצוות המסייע, ראינו ניצוצות מוויסמן, שלמון יודע את הג'וב שלו, תלויים המון בשון דאוסן, בן דוד, מצוין, מה יש לנו?
0: גולד.
1: מי?
0: גולד.
1: גולד זה רק...
0: תפר להם על שתי התקפות.
1: מה זה שתי התקפות? שתי התקפות הוא גמר לזרוק, הוא עוד נשאר באולם לזרוק. זה לא ראינו עוד בליגת העל, ואנחנו, איך אומרים?
0: וטרנים.
1: וטרנים בליגת העל. הוא זרק בפוזשן אחד 3 פעמים, ופוזשן אחר כך 2 פעמים. הוא חופשי, הוא יורה, הוא מסדר את הרוגטקה שלו, ויורה, אבל אנחנו אוהבים כאלה. גם ג'וש פרוינד התחיל שם דרך אגב. אנחנו אוהבים חבר'ה שבאים ומשחקים ונשארים, אנחנו בעד. לא ללחץ.
0: יש סיבה שאנחנו מדברים על אשדוד וחולון, כי אנחנו... בסוף, קבוצות שכבר שיחקו 2 פעמים, יותר קל לך לזהות משהו, ברמת הסמפל סייז.
1: אשדוד לפני שבוע, ניצחו את מכבי רמת גן במשחק אימון שהם היו פיגור. מכבי רמת גן, שידרתי אותם נגד העמק, הם לא הבינו איך הם הפסידו, כאילו זה נדלקה להם נורא גם נגד העמק, ואז זה מתחיל, מה, אנחנו מפסידים ברבע האחרון, ומאבדים יתרונות וזה, אז דרך אגב, על משחק שני, נראה הערב את מכבי רמת גן, במשחק...
0: גליל עליון.
1: כן. נגד גליל עליון, אמרת פעם ראשונה, גליל עליון, משחק שני של רמת גן, כדי לקבל כיוון, אבל רק לא להילחץ, שחקתם טוב נגד אשדוד, יש שם כישרון, יהיה מגרש ביתי, יש להם הגרלה קשה, לא להילחץ, יכול להיות שצריכים לגבות את העסק, איזה שחקנים יש חופשיים בחוץ עוד פעם? שלב לוגשי, לוטן אמסלם, דיברנו על זה בשבוע שלו.
0: זלי ומנקו, כי הם לא חופשיים. כן,
1: אבל הם לא רוצים לבוא לשם. כן. הם, אתה יודע, עובדים על המשפחה, והם, אוקיי. מזל טוב, יאללה, חברים.
0: גם מזל טוב לא אומר בן דוד, גם אתמול היה לו... כן. הוא נולד לילד באחת בצהריים, וב-5 בערב הוא בא לשחק. טוב אתמול אומר בן דוד.
1: בסדר גמור.
0: אבל לא הצליח לנצח. אבל את הניצחון הגדול הוא השיג אתמול עם אשתו בחדר הלב.
1: מזל טוב.
0: מזל טוב למשפחת בן דוד על ההרחבה. אז שוב, אנחנו עוד פעם, יחד עם הקבוצות, אם נצא מהמנטרה שלך מהפרק הזה, לא להילחץ. מצד אחד. מצד שני, גם לא להיכנס לשעננות. לא להגיד הכל בסדר כשאתה יודע...
1: לעבוד, לעבוד, לעבוד, לא... עבודה, עבודה. אז פיק עם המנטרה הזאת, נראה את הטעות בווידאו, עבודה. עוד פעם, טרומונה, מה זה טרומונה? לבנות שיטה, לבנות היררכיה, לתת כיוון לקבוצה. הגנה, מה עושים בהגנה? לא 200 פתרונות. הגנה, הגנה, הגנה. איך רצים משחק מעבר? לא שלשות, שלשות, שלשות. איך משחקים בחצי מגרש? בין אם זה 24 שניות, בין אם זה 14 שניות. זה הסיפור, לעבוד בהכנה, לבנות את הקבוצה. הכנה זה התקופה הכי חשובה בעונה. לא לחכות לאוקוס פוקוס, שאיזה סוכן ישלח לאוהד. איזה איילייט של איזה שחקן, והוא יגיד למנהל, עברנו כבר, והוא יגיד ליושב ראש ולמנהל המקצועי, והביאו פתאום איזה הנחתה של שחקנים. לעבוד מסודר.
0: אחלה. בסדר גמור. אנחנו מסיימים, ארז, אמרתי לך, אנחנו בזמן מוגבל.
1: העמק ניצחו משחק אימון את הרצליה.
0: נכון, אבל לא ראינו.
1: לא ראינו, אז...
0: גם את ירושלים, אני לא הצלחתי לראות, אני יודע שהיה איזשהו סטרים, אבל לא הצלחתי לראות את ירושלים נגד ריטס, אז אני לא יכול להתייחס לזה. אנחנו נראה את ירושלים נגד בר שבע, נראה אותם שבוע הבא שוב במשחקים קצת, אתה יודע, בגביע ווינר, בשלבי הכרעה, נוכל גם יותר להתייחס לירושלים לעומק, כי פשוט לא הצלחנו לראות אותם, לפחות לא השבוע הזה.

0: אז אנחנו מסיימים.
1: סוף שבוע.
0: סוף שבוע. צום קל.
1: הצום, הצום זה ראשון שני, נכון. אבל בסוף השבוע שישי שבת יש כן. טורניר אבו דאבי.
0: נכון.
1: של היורוליג שאנחנו משדרים.
0: נכון, נכון.
1: ארבע קבוצות. מה זה מעניינות?
0: טופ,
1: פנר,
0: טופ.
1: אולימפיאקוס, דובאי. החדשה עם, פסקואל.
0: ריאל מדריד.
1: נגד ריאל מדריד, החדשה עם פדרו מרטינז.
0: הכדורסל חוזר, חברים. עזרס, תודה רבה. תודה רבה לכם שהזנתם, תודה רבה לכם שצפיתם. אני עודד אלפרין. מאחל לכולנו גם סוף שבוע נעים, גם צום קל. חתימה טובה.
1: גמר חתימה טובה.
0: יאללה ביי.
1: יאללה שפיות.
0: שפיות. ביי ביי.
2: שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 215 של יורוסטפ פוד. אהלן חברים, שלום עמית ניר.
3: שלום שלום.
2: אהלן שר שום.
4: שלום.
2: אני עומר לוטם, עומר שרבי לא איתנו, הוא בערך הדבש שלו נופש, באים עם האזורים זה נקרא.
3: איזה תמונות, תקשיב.
2: מדהים, בפורטוגל. אנחנו שולחים לו מכאן את אהבתנו שיהנה עם גל. והתכנסנו כאן לפרק הכנה שלנו. לכל היריבות של הפועל ומכבי תל אביב, כמו שאמרתי בפתיח, עם כוכבית קטנה, על ביירן מינכן ולרבן, אנחנו לא נדבר היום, אנחנו כנראה בשאיפה נעשה פרק הכנה ממוקד על שתיהן, כי הפועל תל אביב שחקים נגד ביירן במחזור ראשון, מכבי תל אביב נגד בלרבן במחזור הפתיחה באותו יום, ביום חמישי, בעוד שמונה ימים, אז נעשה פרק ממוקד עליהם, עם ההכנה, עם סיכום ההכנה של מכבי והפועל תל אביב, כמובן נכין אתכם בצורה הכי טובה שיש, אבל באנו לכאן היום לפרק ממוקד בעצם על 16 קבוצות, כי הפרק הקודם, מי שעוד לא שמע על מכבי והפועל תל אביב, מוזמן לשמוע, כבר עשינו, וזה דבר אחד. עוד דבר קטן שאני רוצה להגיד לפני שאנחנו מתחילים בפרק, אתמול שודר הסרט על מסע שיקומו של איתי שנדרמן, שחקן נערים, מכבי רמת גן, שנחבל בראשו בצורה מאוד מאוד קשה כבר לפני שנה, אדיר הרשליקוביץ שלנו, המכונה הרשלי ליווה אותו במשך שנה בכל מסע שיקום שלו, סרט באמת מדהים, אני ממליץ לכולם לצפות בו, ובעיקר בעיקר חובה גם להורים, גם לבני נוער, סרט שהוא בעצם שיעור בהורות, ובכל הדבר הזה שנקרא חיים, לקחת דברים בפרופורציות, ופשוט לעשות מסע באמת מטלטל, מרגש ועוצמתי, ואני פה שולח גם החלמה מהירה לאיתי שנדרמן הגיבור, וזהו, אתם ראיתם את הסרט?
3: אני ראיתי קטעים,
2: עדיין לא. אם לא ראיתם, אני ממש ממליץ לראות.
4: עוד נצפה, כי זה באמת אמור להיות סרט מאוד מיוחד.
2: יפה, אז אנחנו עכשיו נצא לדרך, כמו שאומרים, הזמן קצר, המלאכה מרובה, אנחנו צריכים לתקתק פה 16 קבוצות. הפרק יפעל בפורמט כזה. אני הכנתי טבלה שכנראה בסוף העונה היא לא תהיה נכונה בשום צורה, אבל אנחנו נרוץ עליה מהמקום האחרון. אתם תגידו את התובנות שלכם על למה אני בעצם טועה, למה אני צודק, למה אני חסר מושג, למה אני כן מבין עוד איכשהו בקטנה, ומכאן אנחנו נתגלגל למעלה, כמובן שאנחנו רוצים פה ליצור איזשהו מתח בסוף, לראות מה קורה בצמרת. נתחיל למטה, המקום ה-20 שלי, טופים, לא יודע אם יש פה מתח בכלל, אני שמתי שוב, באימור די פשטני, את פריז.
4: כן, גם אצלי שם.
3: וואלה, מעניין, אצלי לא.
4: לא, יש כמה מועמדות חזקות מאוד לקבוצה הכי חלשה העונה. פריז פשוט, תשמע, יש להם שם שחקן אחד שנדיר היפי, אני חושב שזאת אמור להיות עונה שהוא מלך הסלים בה, כי מסביבו פשוט אין כלום. זאת קבוצת ריג'נים ברמה הגבוהה ביותר, היפי כאילו לא קשור לשם בכלל, והדרך תהיה פנויה לא לעשות כל מה שהוא רוצה. צריפו כל מיני שחקנים מעניינים, טייסון אתיין אולי יוכל לתת שם משהו, קצת טי-ג'יי וורן, שזה כן יהיה מעניין מאוד לראות אותו.
2: שזה שחקן עם השנה היא 2021.
3: בועה.
2: הוא אחד כן, בבועה נגד מיאמי, הוא אחד השחקנים הכי טובים ב-NBA.
4: יכול להיות שיש לו מה לתת גם היום, אבל אני לא חושב שיש ספק שזאת אחת הקבוצות החלשות ביורליג, לא יודע מה נוכל לראות.
2: צריך גם להגיד, מאמן חדש, היה עוזר מאמן במנסוטה, מאמן
3: השני. שבע שנים, כן, ב-NBA, עוד לא היה במשרת מאמן ראשי.
2: נכון, המאמן השני הכי צעיר ביורליג, לא היה במשרת מאמן ראשי, מקסים לפרב כמובן. אם אני לראות מה, סתם מעניין אותי איפה שמת אותם?
3: אני שמתי 18, מבחינתי 18, 19, 20 זה שפל, אתה לוחץ ומה שיוצא יוצא. מסכים לגמרי על פריז, חושב שבאמת נראה שם פשוט מספרים יפים, איפי, טי-ג'יי וורן, לדעתי כן יעשה את המספרים, לגבי היעילות אני לא בטוח, וזה נכון לרוב השחקנים שם.
2: נתקדם קדימה, אנחנו מנסים לתקתק קצת יותר את הקבוצות הקטנות, כמובן שאנחנו בו, במאמר מוסגר, אנחנו גם לא מכירים המון שחקנים על בוריים, כמו שאנחנו מכירים שחקני אירוליג, באו לפה הרבה שחקנים מ-NBA, מ-G-League, כאלה שאנחנו

0: יכולים רק לראות בווידאו ביוטיוב כמוכם, מספרים, אין פה איזשהם תובנות יותר מדי, אנחנו מנסים באופן כללי, ובגלל זה גם הטבלה יכולה להשתנות תוך כדי תנועה, במקום ה-19 שלי, קבוצה שהיא תמיד הייתה לוזרית הנצחית בשנתיים האחרונות של היורוליג, שמתי את וילרבן, שגם שם המון סימני שאלה, מאמן חדש על הקווים כמובן, רכז האירופי אולי הכי גדול בכל הזמנים, אבל כמאמן,
1: כמו... האם הוא מאמן?
0: כן, בדיוק, כמו מקסים לפר, רק בעונה, נכון, בעונה שעברה הוא כבר אימן את, או שזה פעם ראשונה שהוא מאמן?
1: טוני?
0: טוני פרגר, לא אימן עדיין, לא אימן עדיין. פעם ראשונה מאמן לקווים, ובאמת זאת השאלה אם הוא מאמן. ממש כמו אלמוג כהן.
2: אנחנו נגלה רק שהוא יעמוד ותהיה ממש, יהיה צילום טלוויזיה שטומי פארקר מאמן, עד אז אנחנו לא נאמין. אבל אנחנו ממשיכים הלאה, לא?
0: תנו לי, יש לכם איזשהם דברים קטנים על וילרבן, משהו להגיד?
2: כמו שאמרת, זה אמור הייתה מקבוצה שיכלה להתחרות על פלייאוף ומעלה. פשוט נעשתה קבוצה שהכל נעשה שם מהר, וברגע האחרון כל השחקנים הכי משמעותיים עזבו, כן הצליחו להשאיר כמה חתיכות כמו בולומבוי ופטי מילס, ובאמת כמו שאמרת יש המון המון שחקנים חדשים גם בווילרבן, טייטי וושינגטון למשל, שחקן
0: ש... יש שם עצום אגב.
2: נכון, שיכול להפוך לשחקן טוב ביורוליג, אבל אנחנו באמת עוד לא מספיק מכירים, ואני חושב שאני לא שמתי אותה כל כך נמוך, אבל ללא ספק.
0: איפה שמת אותה?
2: שמתי אותה במקום ה-14.
0: ואתה שם?
1: אצלי היא במקום ה-15.
0: 14 זה לא רע בכלל.
1: 15 אצלי. 15 עד 20. 15 עד 20 זה...
2: כן, נגיע למקומות האלו, זה כולם קבוצות באותה רמה פחות או יותר.
0: אוקיי, במקום ה-18 שלי, בסקוניה, שגם קבוצה שבעונות האחרונות, בעונה הקודמת, אם אני לא טועס, היא במקום אחד לפני, לא, בשניים לפני האחרון, מאוד מאוד דלה בעמדות הפורדים, יש שם אי-ג'י לוסון שהגיע, שהוא היה שחקן בסדר גמור ב-NBA, שחקן לג'יט ב-NBA, אבל היא מאוד דלה בעמדות הפורדים, עכשיו יש לה קנת פריד, שאנחנו לא יודעים בדיוק מה נקבל ממנו בקבוצה כזאת, שהוא אמור להיות הסנטר הראשון, אלכס לן הצטרף, אמור להצטרף לכל משהו כזה.
2: אלכס לן הצטרף רשמית, כן.
0: קבוצה שאנחנו לא באמת יודעים מה האפסייט שלה, לא נראה גבוה במיוחד, ולא מבטיח במיוחד, ובגלל זה היא במקום ה-18
2: שלי. אצלי במקום ה-20, האחרונה. אני חושב שזה מעניין, כי בעונה שעברה הייתה לה עונה ממש לא טובה, היא סיימה במקום ה-18, ועדיין היו בקבוצה הזאת משהו כמו 4-5 שחקנים שהיו טובים, וכולם עזבו הקיץ. כל הרביעה הכי חזקה, שזה פורסט, לואו קברו, יוג'ין אומורוי ודיאקיטה. עזבו כולם, הגיעו לא מעט שחקנים, כמו שאמרת, יש איזה שם כמו פריד, שאומנם הוא טיפה יותר מוכח, וגם הראה לנו דברים טובים ביורוליג בעונה שעברה, אבל הרבה סימני שאלה, ואם כבר לסמן מישהו, אז אני רוצה את קריס דוארטה, שאנחנו זוכרים, עונת רוקי מעולה שלו באינדיאנה, הוא באמת, הוא הסתכלתי אתמול, סיים עם כמעט 14 נקודות למשחק, והוא היה נראה כמו מישהו בדרך להיות כוכב NBA, ואז זה התחיל לרדת, לרדת, לרדת. עונה שעברה הוא כבר הגיע למלגה. לא היה שם כוכב גדול, עשה מספרים חביבים, אבל זה כן הספיק בשביל לעשות את הקפיצת מדרגה. אם אתם חושבים שזו קפיצת מדרגה ממלגה בסקוניה, יש כאלו שיחלקו איתי. ואני חושב שהוא יכול לתת עונה מאוד יפה, שתגרום לזה שאנחנו נראה אותו בעתיד בקבוצות יורוליג הרבה יותר טובות.
0: במקום ה-17 שלי, שמתי קבוצה שאני חושב שאם אני אתאה במשהו, יש מצב שאני אתאה בקבוצה הזאת, כי מרוב שיש בה כל כך הרבה אימורים, היא עוד יכולה איכשהו להצליח, וזו וירטוס בולוניה, שאני חושב שאולי בקו האחורי שלה, יש שמות כמו רשיד בלו ווונדל מור וטרנט פרייזר ומרקוס קאר, שזה גארדים שהם מוכשרים בבסיס שלהם, עשו עונות טובות ב-BCL ירוקה באירופה, ג'י ליג וכאלה, ואתם יודעים, כשאתה יוצר אותם לקבוצה אחת, זה יכול להיות שם איזשהו אפסייד מסוים, אני שמתי אותם שוב בתחתית, כי אני חושב שהיא עדיין לא מספיק איכותית בשביל להתברג אפילו למקומות האלה שמדרגים את הפליין מלמטה, ולכן שמתי אותם במקום ה-17.
1: כן, וירטוס לא אמורה להיים על פליין לדעתי. כן, הרביעת גארדים הזאת שם מעניינת, מישהו שם יתפוס. לי יש תחושה מאוד טובה על טרנט פרייזר, עונות טובות בזנית, גארד, קומבו גארד, שיודע גם להזין את החברים שלו. זה מעניין לי לראות, ועוד שם אחד שנראה לי אפשר לסמן, שאמור לעשות קפיצת מדרגה מאוד משמעותית העונה, זה דריק אלסטון ג'וניור,
0: כן.
1: שעשה עונה טובה בעונה הקודמת, התעורר קצת לקראת סופה, ונהיה, הציג יציבות, קליעה, הוא יודע להוריד כדור לפרקט, והוא שחקן גבוה.
0: וארוך, 2.8. כן.
1: קשה, נדיר לראות שחקנים בגודל הזה עם היכולות האלה, זה שחקן שיכול להשתדרג משמעותית מאוד בקיץ הקרוב, שיכול להיות שהוא לא יהיה קשור לווירטוס כבר אחרי העונה הזאת.
2: אצלי לפני האחרון בולוניה, גם סימנתי דרק אלסטון ג'וניור, ואני חושב שגם ונדל מור יכול להיות שחקן שיתאים את עצמו לאירופה, זה יכול לקחת קצת זמן, ויהפוך להיות שחקן בקבוצות טובות יותר בהמשך.
0: במקום ה-16 שלי, קבוצה שאנחנו לא נדבר עליה היום, שמתי את ביירן מינכן, רק תגידו במשפט,

0: כי אנחנו לא מרחיבים עליה היום. איפה שמתם אותה?
1: גם אצלי 16.
2: אני 15.
0: יפה, אז יש פה תמימות דעים יחסית בפעם הראשונה בפרק. נתקלם למקום ה-15, שלו בשקטש. בשקטש במקום ה-15 שלי, דושן אולימפייביץ' על הקווים, מאמן שאני מאוד מחזיק ממנו, קבוצה שהייתה, נכון, הפסידה בגמר האירו-קאפ לברוקן ברס.
2: וגם בגמר הטורקי.
0: בגמר הליגה הטורקית, קבוצה שהיא בבסיס שלה גם. יש שם כישרונות, אני חושב שג'יילן נואל זה שחקן שצריך לסמן, שיש תוכל שהולך לתת קבוצה טובה, ולא רק בגלל שהוא בקבוצת הפנטזי שלי. איפה שמתם אותה?
2: אצלי במקום ה-17.
1: אני שמתי אותה 19, אני חושב ש... אני לא חושב שהיה שם קיץ טוב במיוחד. כן, דיוויד את יוליוס, זאת תהיה הזדמנות להראות שהוא יותר שחקן יורליג ממה שחשבנו שהוא במכבי. יוג'ינו מורוי זה אחלה של תוספת. ודי זהו, אני כן חושב שאנטי ג'יג'יץ' ייתן עונה טובה, אני חושב שאנשים סימנו אותו ובצדק אחרי העונות שלו באנדולו ובווירטוס, אבל בסוף הוא לא שונה מהותית ממה שהוא היה בעונה הטובה שלו במכבי. הוא רק בן 28, והוא אחרי עונה מטורפת ביורקאפ של 12.5 ו7.5 ובחירה לחמישה הראשונה. אז אלה השחקנים המשמעותיים שיהיו פה, לא משהו מיוחד, וגם לא אמור להם על הפליין.
2: לא, אני לא חושב שהיא תרוץ רחוק, זה כן קבוצה שיהיה חמוד לעקוב בתור חובבי כדורסל ישראלי, יש פה המון המון אקסים, מעבר לדי ג'וליו זיזיץ' גבריאל, כמובן שווילבקין, שהבן אדם לא שיחק שנתיים כמעט, הוא בעונה שעברה חזר לקצת, אנחנו לא יודעים מה נראה ממנו ואם נראה ממנו.
1: הוא נותן מספרים טובים בהכנה כרגע, שזה כיף לראות.
2: כן, אז נראה אם זה ימשיך גם ביורוליג, ובסופו של דבר, אני כן חושב שהקבוצה הזו, היא קודם כל שמרה על מאמן טוב, היא שמרה על כמה שחקני בסיס שהיו לה בעונה שעברה, וחיזקה בדברים נחמדים מסביב, אבל כשאנחנו מדברים על קבוצה חדשה, והיא לא שופעת בכישרון, קבוצה חדשה ביורוליג, עם שחקנים, הרבה שחקנים שישחקו לראשונה ביורוליג, באמת קשה לראות אותה קופצת מעבר למקומות, לא יודע, 12-13.
1: ולא עמוקה. זה סגל די צער, זה עונה ארוכה, יהיה להם קשה.
0: במקום ה-14 שלי, אני שמתי את פרטיזן בלגרד, שאני... גם פניירוי על הקווים, היו רגעים בעונה שעברה, שוב, זה מאמן שאני קצת פחות מחזיק ממנו ברמה האירופאית, ברמת היורוליג. היו רגעים בעונה שעברה שזה הרגיש שזה מאוד מאוד לא יציב, יכול לעשות איזשהו משחק טוב ושני משחקים להיות מובסים. לא הרבה השתנה שם, הם לא עכשיו פירקו לגמרי והרכיבו מחדש. שם אחד שאני כן רוצה להזכיר זה קייל אולמן, זכור לרע לאוהדי הפועל ירושלים, שדפק להם את השלשה שהעיפה אותם מהיורוקאפ בטור טלקום, שחקן שיכול לפרוח שם במצבת הגרדים הלא מאוד עמוקה שלהם, יש להם קרליק ג'ונס כמובן שאמור להעניק את החבורה, לוקה וילדוסה שהצטרף, אבל גם שם, גם בעמדות הפורדים, לא באמת מאוד עמוקים.
2: קודם כל אני מסכים, אני חושב שאני לא רואה באמת סיבה שהעונה הנוכחית היא יותר טובה מהעונה שעברה שהסתיימה במקום ה-15, דירקתי אותה מקום אחד למטה, במקום ה-16, ואני חושב שבאמת מלבד לקרליק ג'ונס שהוא די הבנקר היחיד בקבוצה הזאת, וגם זה אם אנחנו נראה שהוא מצליח להיות קשיר, אין פה הרבה. שאלת על פורדים, אני חושב שמי שיעשה קפיצת מדרגה עונה זה למר סטיבנס, הוא נתן עונה בחורה לא רעה בפריז, אני חושב שפריז יש הרבה שחקנים שהיו שם וקצת הרוטציה והשיטה בעונה שעברה עשתה להם קצת עוול, כי היא הייתה הגבלת דקות כזו וכל פעם החילופים האלו, זה גרם לזה ששחקנים לא אכלו באמת להיכנס לקצב, ובגלל זה חוץ מאיפי וקצת רובינסון שגם שיחק את האזור ה-17-18 דקות לא הצליחו באמת להתפוצץ. לדעתי למר סטיבנס יכול לעשות את הקפיצה הזאת, הוא הראה יכולות טובות התקפיות, הוא חזק מאוד, ריבאונדר טוב, לדעתי יעשה מספרים יפים. שוב, אין פה יותר מדי, אבל יש פה כמה שמות שיוכלו בעתיד, לדעתי, לעשות עוד קפיצה.
1: כן, אבל אני לא חושב שהם צירפו אף שחקן שהוא באמת שחקן שאתה אומר, זה שחקן שיכול להיות משמעותי בקבוצת פלייאוף, וזה בעיה משמעותית.
2: כרגע זה נכון.
1: הביאו פה שחקנים שהם או הימורים, כמו איתן תומפסון, שהאמת זה יהיה מעניין לראות, כי הוא אמור להיות סקורר ברמה יחסית גבוהה. שוב, אנחנו לא מכירים אותו על בוריו, אבל אמור להיות סקורר טוב. וכל מיני שחקני ביניים כאלה, כווריוס הייז, למר סטיבנס, באמת, לוקה וילדוסה, שכבר, זה כבר לא.
0: עבד עליו הכלח אולי, אתה רוצה להגיד?
1: יכול מאוד להיות.
2: אתם זוכרים אז, מה זה הברצלונה, שהם החתימו בקיץ את קלייברן ושנגליה, ואז אמרתי, מה הם ראו בווירטוס בולוניה, שגרם להם להחתים את שניהם. אז אותו דבר על וילדוזה ופיולה.
0: כן, בוא נתקדם קדימה, אנחנו כבר לאט לאט, אתה רוצה להוסיף עוד משהו על הפרטיזן?
1: לא, ופניירויה זה משהו שמאוד מעניין לראות, כמה סבלנות יהיה לדבר הזה, אמנם הוא הגיע באמצע העונה שעברה לקבוצה מרוסקת, שזה קצת עזר לו, אני מרגיש, כלומר לא משנה מה הוא היה עושה או לא עושה, הוא היה אולי מקבל את הצ'אנס בכל מקרה, כי זו קבוצה של...

0: על האבדון גם ככה, והוא פותח פה עונה, ועכשיו המבחן הוא באמת, באמת עליו, ואני לא יודע כמה סבלון תהיה לדבר הזה, לתחושתי סיכוי סביר שהוא יהיה אחד המפוטרים הראשונים של העונה.
1: גם, זה בדיוק מה שבאתי להגיד, גם צריך להגיד שכל הקבוצות שאמרנו לפני פרטיזן בלגרד, המיקומים שלהם עוד איכשהו עולמים את השאיפות, או לא את השאיפות, את הציפיות שלהם. פרטיזן בלגרד מקום 14-15 זה כבר משהו שהקהל לא יוכל לקבל אם יהיו שם כמה הפסדים, ובאמת זה בדיוק מה שבאתי להגיד, שיש מצב שהוא הולך להיות אחד המפוטרים הראשונים של העונה, אולי אנחנו טועים ובסוף הוא יציד אותה לאיזה עונת פליין פלייאוף. בואו נמשיך קדימה, אנחנו כבר במקום ה-13, אנחנו לאט לאט, אנחנו עד קומי תקתקים, לאט לאט אפשר...
0: לדעתי כולנו על אותו מקום 13 פה, כי זה קבוצה שאם... לא, זה קבוצה שאתה באופן טבעי מושך אותה קצת למעלה, אבל הסגל שלה נמשך למטה בצורה משמעותית.
2: אז אנחנו בוא על אותה קבוצה.
0: אתה לא?
1: מילאנו?
0: אני עם ברצלונה.
2: ברצלונה.
1: אוקיי, אני מילאנו, אבל אני עם ברצלונה ב-12.
0: איי.
2: עוד לא היה לנו אחד זה.
1: אבל עכשיו הפעם נגיד לפי החליל של חסר, נדבר על ברצלונה ואז נדבר על מילאנו. סטנלי ברצלונה.
2: וואו,
1: מרגש.
0: קבוצה...
1: אין דיקטטור פה.
0: באמת...
1: כמו הקודם ששאל לפניי.
0: באמת. אולי נשקול פה איזה זעזוע. לא... ברצלונה זה קיץ, כל קיץ אנחנו מגלים מחדש כמה הקבוצה הזאת היא כבר לא רלוונטית, בצורה לא מתקשרת עם איפה שהשם של המועדון הזה נמצא. יש פה 11 שחקנים חדשים בסגל, מתוך 15 שחקנים, רק לארבעה מהם יש ניסיון יורוליג, ורק אחד רשם יותר מעונה אחת ביורוליג מלאה, וזה... לא, חדשים.
1: חדשים, אוקיי.
0: 11 חדשים, רק אחד רשם יותר מעונת יורוליג מלאה, שזה ג'וש ניבו, שאין שום גרנטי שהוא רשם לך עכשיו עונת יורוליג מלאה.
2: הוא לא זוכר מתי הפעם האחרונה שהוא רשם עונה מלאה.
1: זה
0: עודד קטש. עשו פה מהפכה ובצדק, אבל מהפכה...
1: לא של שמחה.
0: לא של שמחה.
2: אהבתי. זה צריך להיות השם של הפרק, אם זה על ברצלונה. אני מסכים, אני חושב, זה פעם ראשונה מזה משהו כמו 8 שנים שברצלונה על הנייר, לא קבוצה טופ 10. זה באמת לא קרה הרבה זמן. אם בכל זאת אנחנו רוצים לסמן פה כמה דברים, יש אז ג'סטין רובינסון, שלדעתי ייתן יופי של עונה. כמו שאמרתי, יפסיקו להגביל אותו ולעצור אותו, ייתנו לו את הזמן, ייתנו לו את המקום, והוא ייתן בראש. עוד משהו פה, יש תהייה לגבי כל הסיפור של ברצלונה, האם פנטר וברצלונה מרגיש לי קצת כמו סיפור שמיצה את עצמו.
0: כן, יש בזה משהו.
1: כולם הלכו גם, והוא בין היחידים שנשארו מהכוכבים לפחות.
2: נכון.
1: הוא הכוכב היחיד שנשאר.
0: הוא גם מונה לקפטן, אם אני לא טועה.
1: כן,
2: לא הייתי ג'ואל פארה?
0: אם אני לא טועה, בוא נבדע, אתה תמשיך לדבר, אני
2: יודע. אז הוא... הוא כאילו מן הסתם נשאר הכוכב של הקבוצה, אבל לדעתי אם ברצלונה החליטו שעושים חריש עמוק, אז לכו על זה עד הסוף. גם פנטר, מרגיש לי שגם מבחינתו הוא כבר נשחט לו, ולא נראה לי שהוא יהיה מרוצה מלהיות בקבוצה מקום 12-13 באירופה, ביורוליג.
0: כן, פנטר מונה לקפטן, הוא אמר, זה כבוד גדול, אני אראה שאני מנהיג.
2: האמת שזה מעניין, כי פנטר יש לו נטייה כזה לא להיות קפטן.
0: איזה מנהיג חיובי. ממש.
2: אז אני רציתי לדבר גם על ג'ואל פארה, שלדעתי יעשה קפיצת מדרגה רצינית כבר בהכנה, הוא עושה מספרים בעמדה 4, בסופו של דבר הוא נשאר שם די לבד, הביאו שחקנים בחוץ, נקמואה, ויש את
0: טוסן אוב בומואן.
1: וזה לא השם הכי קשה ביורוליג, עוד נגיע לשם יותר קשה.
2: יש עוד, ז'לגיריס, כן?
1: כן, כן.
2: ואני חושב שהוא הולך לתת עונה מאוד מאוד יפה, הוא שחקן עדיין צעיר חסיד, בן 26, מראה שיש לו מה שצריך ברמת הסקורינג, ואני חושב שהוא יקבל את המקום, והוא יוכיח שהוא שווה לפחות כרגע יותר מכל שאר השחקנים שינסו להוכיח שמקומם ביורוליג לראשונה.
1: יפה, במקום ה-13 שלי, אז אמרתי, זה מילאנו. גם, כשעשית את הפתיח שלך, אז אמרת משהו שדווקא הסתדר לי בראש, גם ממילאנו, נכון, מתאים גם לברצלונה, אבל מילאנו בסוף, כל שנה, בשנים האחרונות, היא הייתה בפלייאוף לדעתי פעם אחרונה, לא זוכר מתי כבר, כאילו לדעתי כבר באמת 3-4 שנים אחורה, כל פעם בונה סגל טוב, עם מסינה על הקווים, תמיד אמרנו אולי הפעם זה לפני, בעונה הקודמת, אולי הפעם דימיטריאביץ' שהגיע שם זה, גם עכשיו, צירפה את הפאור פורד, אולי אחד הטובים ביבשת, אלק פיטרס, יש שם סגל שעל פניו יכול להוציא יותר אולי מהמקום ה-13, אבל משהו בקרמה של המועדון הזאת לא משחררת ממני לשים אותה בטופ 10.
0: כן, קשה, אני כן שמתי אותה אגב, אני שמתי אותה במקום הרגע, העשירי. אני נתתי להם פליין, לגלח את הפליין מלמטה ובפנים. תשמע, הם גם הביאו...
1: אגב, זה שתדע, זה הפתעה מבחינתי אם הם עושים פליין. ברמה כזאת.
0: יכול להבין בגלל מה שקרה בשנים האחרונות, אבל עדיין הביאו את פיטרס, אמרת, הביאו את מוזס רייט, שזה אחד הסנטרים הכי טובים שהיו בשוק, ואני מאוד אוהב את התוספות האחרות שהם גם עשו, ארג'י קול ו...

0: אולי גם, אתה יודע, אנחנו רגילים כל קיץ לחזור לזה, וואו, בנו מחדש, אולי הפעם, אבל תמיד היה שם מסינה, ותמיד מסינה הרגיש שזה שתוקע את הקבוצה הזו מלהתקדם. יכול להיות שעכשיו זה הזמן. אני גם, אני חושב שזה הטווח פה בכלל, בין מקומות 7-12, לדעתי, אני לא אופתע משום דבר שיקרה שם, ומילאנו היא אחת הקבוצות האלו.
1: איפה אתה שמת אותה?
0: 11. אוקיי. ואני חושב שמילאנו, הדבר באמת, כולם, זה ברור לכולם, אבל חייב לאמר, הם הביאו פה עמדות 4-5, ה-4-5 להם, היו יכולים לפתוח ב-16-17 קבוצות יורוליג בעונה הקרובה, פיטרס ומוזס רייט, זה שני שחקנים שבאמת כמעט כל קבוצה ביורוליג הייתה רוצה להביא בקיץ, ואני חושב שזה מה שבאמת גורם לזה שמילאנו כן עוד הולכת לדבר העונה ולהיות באזור.
1: כן, ודבונו זה אחד משחקני ההתקפה, כאילו אחד הגארדים הכי שלמים שיש ביורוליג, אנדרייטד גדול בעיניי, ואני חושב שאת מילאנו צריך לספור העונה.
2: יפה, אז סיימנו ביחד את המקום ה-13 וה-12, בוא נעבור למקום ה-11 שלי. אני שמתי את הכוכב האדום בלגרד במקום ה-11. סתם אני אותי איפה אתם שמתם?
0: אני שמיני.
1: אצלי מקום 12.
2: אוקיי. אני לא אכנס איתם לפלי אוף, כמובן, לפליין, כמובן שאחרי זה נרחיב על הקבוצות שלדעתי יהיו יותר טובות ממנה, אבל מה שכן אני יכול להגיד על הקבוצה הזאת, קודם כל, עמדות הסנטרים, משהו שם מאוד מאוד דק לי, אני לא יודע מי עומד להיות הסנטר הראשון שם, יש שם את ג'ונתן מוטלי ואיבוקה איזונדו.
1: גם פטריק בולדווין יכול לשחק 5. זה ישלים ל-5.
2: אוקיי, אני זוכר שראיתי אותו ב-NBA, אני לא זוכר עד כמה הוא 5 באופי שלו, הוא מרגיש לו יותר 4.5 כזה.
0: לא, הוא פורוורד, זה העמדה שלו, אבל הוא מאוד גבוה וארוך, אז זה יכול להיות באירופה.
1: הוא באנדר טוב, הוא יכול להוריד כדור לרצפה, אני חושב שזה יכול להתאים פשוט לסגנון משחק שם המהיר.
2: בוא נעבר, הוא הגיע, מאמן מלגה ש...
1: כשאתה לא רוצה את מוטלי ואיזונדו שיתקעו לך את ההתקפה המהירה, אז פטריק בולדווין ישחק ב-5, ואני חושב שאין ספק בכלל שהמכה הכי גדולה שהקבוצה הזאת קיבלה קיץ, זה הזיבה של קודי מילר מקנטייר.
2: שלא הגיע מחליף בצלמו בדמותו, לדעתי.
1: ניק ויילר בב אמור להיכנס למשבצת הזאת.
2: זה לא תרמה,
1: לדעתי.
0: איזה עוד שחקן שהוא ממש קודי מילר מקנטייר יכל להגיע?
2: קודם כל, ג'סטין רובינסון כאלה שהיו טובים שנה שעברה.
0: ג'סטין רובינסון שחקן שונה לגמרי.
2: לא, בסדר, נכון, אני אומר, אבל ברמה כזאת, זה הפרופיל, או לקחת מישהו שאתה חושב שיהיה...
1: ברמת הרעיון, בעיניי ויילר בב זה אחלה מהלך שלהם, זה שחקן שהוא גם...
2: חד משמעית, השאלה אם הוא הגיע להיות המחליף של קודי מילר מקנטייר?
1: כן, הוא שומר מעולה, הוא מחפש מסירה, דבר ראשון, כמו קודי מילר מקנטייר, לא קלעי גדול, אבל יודע לשים כשהוא חופשי. אני באמת לא חושב, לא רואה הרבה שחקנים שהיו יותר מתאימים להיכנס למשבצת הזאת, ועדיין זה ישפיע, צריך לראות איך זה ישפיע על צ'ימה מונקה, ובעיניי קבוצה הזאת היא סימן שאלה די גדול.
2: קריס ג'ונס גם מגיע, צריך להגיד.
0: אז אני חושב שזה שילוב, קריס ג'ונס וויילר בא בעצם כמחליפים של מילר מקינטייר, כי אפשר להגיד שעזב עוד איזה מישהו משמעותי, וזה גם למה דירקתי את הקבוצה די גבוה, כי אני חושב שמלבד למילר מקינטייר לא הייתה שם אף עזיבה משמעותית, כן, מוטיונס, בולומבוי, שחקנים כבר במגמת ירידה, וכן, הגיעו 3-4 שחקנים, ומאמן שאני באופן אישי מחזיק ממנו מה שהוא עשה במלגה בשנים האחרונות, לקח הרבה תארים, הביא את הקבוצה עם קומות מאוד מאוד יפים בתוך ספרד גם, ואני חושב שקודם כל יש פה קו אחורי שנראה טוב. קודם כל אני מסכים לגבי עמדה 5. עמדה 5 זו העמדה הכי בעייתית פה.
2: היא מוזרה לי כזאת, הבנייה שם מוזרה.
0: כן, כן, העמדה הכי בעייתית, אבל הקו האחורי, קו אחורי מאוד מעניין, כי קריס ג'ונס וויילר בב מצטרפים לג'ארד בטלר, וטייסון קארטר שבעונה שעברה כמעט ולא שיחק, אבל הוא אמור להיות שחקן טוב, ואני מאמין שהוא גם יהיה כזה, הוא שיחק אז במלגה. תחן ליבון עברו, ומרגיש לי שגם מהלך אחד גדול שהם עשו, וגם יהיה מאוד משמעותי עונה, זה שהם הצליחו להשאיר את ג'ורדן נווארה, כי אמנם היה לו חוזה, אבל המון קבוצות רצו אותו, ואפשר להבין, כי באמת הוא אחד הסקורים הכי טובים ביורוליג, ואני לא רואה סיבה שנראה איזושהי ירידה, צ'ימה מונקה ימשיך להיות אחד השחקנים הכי טובים בעמדה שלו, כן, יצטרך להוכיח, דיברנו על זה כבר בעונה שעברה, להוכיח שהוא יכול לקחת קבוצה למקומות קצת יותר גבוהים ממה שהתרגלנו.
1: וזאת עונת חוזה שלו, שזה עוד יותר משמעותי.
0: שזה משמעותי מאוד. ואני חושב שיש פה, בסך הכל יש פה רוטציה טובה, יש פה מאמן טוב. אני כן, כמו שאמרתי, מבחינתי מקומות 7-12 זה מאוד מאוד קרוב, אבל אני חושב שהכוכב לפחות, לכל הפחות פליין.
1: ועוד נקודה אחת, אני חושב שהרבה מהעונה הזאת בכוכב האדום יוכרע על הקפיצת מדרגה של ג'ארד בטלר. אם הוא יעשה אותה, אם הוא יהפוך להיות סקורר יציב, כי אני חושב שאת היכולות יש לו להיות אחד הסקוררים הכי טובים ביורליג, אבל הוא עדיין לא הראה את היציבות שצריך, ואם הוא יצליח לעשות את זה, אז הכוכב יכולה להגיע לגבהים משמעותיים במיוחד.
2: יפה, אנחנו נכנסים לעשירייה, אז עכשיו קבוצות, אתם צריכים לשים פה, לפעמים אפילו לזרוק ג'יטונים,

0: להסביר יותר לעומק למה את חושבת שקבוצות ייכנסו לסירה, או שפתאום תביאו לי איזה מקום 10 פנתינייקוס, אני לא יודע, איזה הפתעה שאתם, שלא ראית אותה מגיעה. אז עכשיו אנחנו, מה שנקרא, מתחילים להגביר את הקצב, ועד עכשיו זה היה סוג של חימום במקום העשירי שלי, שזה סימן שאלה ש... שוב, שמתי את ולנסיה במקום העשירי, אני חשבתי אם להכניס אותה או להכניס אותה, אני כן בסוף מאמין, יש שם את שווי אלברט על הקווים, שהיה עוזרו של פדרו מרטינז, קשה לי להאמין שהוא ראה מהקווים את מה שהצליח כל כך בגדול בעונה שעברה עם המאמן הראשי שלו, והוא אומר, לא, לא בא לי מאותו דבר, בא לי משהו חדש, בא לי משהו שלי. הגיע טיג'י שורץ, שאומר, כנראה שזה יימשך, כי טיג'י שורץ זה בול לקצב, זה בול לאירוע הזה, ואם טיג'י שורץ שחק 25-27 דקות למשחק, הוא עד כדי כך יהיה טוב שהוא ברמת מבוא לפרנסיסקו, לעונת פרנסיסקו כזאת, עונת טיג'י שורץ של פריז, הגיע שלשום לדעתי, הוא אתמול חתם ניקולה מירוטי, שדווקא קצת טענתי תזה של הקצב המהיר, יותר פוסט-אפים, יותר משחק איתי.
1: אבל הוא ישחק שם בחמש, אני חושב.
0: בחמש? זה דבר שהוא לא מכיר כל כך.
1: למה? הוא ישחק קצת במונקו, הוא ישחק קצת חמש.
0: ארבע, ארבע.
2: זה ארבע, חמש אותו דבר.
1: הוא ישחק קצת חמש.
3: לצד נייט ריברס.
1: אני חושב שדווקא יש היגיון בהחתמה הזאת, כי ולנסיה גם בעונות הקודמות אהבה ישחק עם חמישה קלעים בחוץ. ומירוטיץ' לדעתי ישחק די הרבה בעמדה חמש, כי מי יש לך בחמש שם? יש לך סאקו, סימה וריברס.
0: כן, הם אוהבים את הסנטרים האפורים שעושים את ה... כמו שפנרבכט שאוהבים, את הסנטרים שמשלימים קצת יותר לדברים האחרים.
1: כן, וולנסיה, אני מסכים איתך, שמתי אותה בפליין, שמתי אותה במקום התשיעי. אני חושב שטי-ג'י שורץ, אחת ההחתמות הכי טובות הקיץ, גם לשחקן, גם מבחינת שחקן, מהלך עבור השחקן שצריך למצוא את עצמו מחדש, וגם עבור קבוצה, זה התאמה מושלמת לשניהם. לא חושב שהיה דבר כזה הקיץ. וכן, אני חושב שעצם העובדה שקמרון טיילור נשאר שם, כן, צריכו להשאיר אותו. ומרי מור קצת סיים את העונה הקודמת במומנטום לא טוב, אבל אני חושב שהעונה הוא ימשיך להשתפשף ויעשה קפיצת מדרגה. זאת קבוצה שאני, אמנם, אני חושב שפה אנחנו מעריכים אותה כמו שצריך, אבל נראה לי שמסביבה יש איזשהו הד של, של, ששמים אותה כאנדרייטד קצת. ולנסיה עדיין קבוצה טובה, היא לא תעשה פיינל פור, אבל היא לגמרי יכולה לעשות
3: פלייאוף. אני שמתי אותה מקום ה-12, כי אני חושב שהכוח הכי חזק של ולנסיה בעונת ההפתעה שלה היו שני דברים. אחד זה המשכיות של השחקנים והסגל, והדבר השני כמובן זה פדרו מרטינז. אני מסכים, צ'אבי אלברט יכול להיות בצלמו ודמותו, והגיעו שחקנים טובים, אבל אסור לשכוח שהקבוצה הזאת איבדה את המאמן שהוא היה אולי הסופרסטאר הכי גדול שלה, פלוס 5 מ-6 שחקנים הכי טובים בעונה שעברה. נכון, הם קיבלו הרבה כסף ביי-אוטים וניצלו אותו בשביל לעשות מהלכים טובים. שורץ, מבחינה אישית, אני חושב שהוא הולך להיות אחד הטובים העונה ביורוליג, וקמרון טיילור זה גדול, וברוקס זה החתמה יפה, אבל יש פה קבוצה חצי חדשה, אם לא יותר מזה, עם מאמן חדש, שאולי היא מגיעה קצת עם יותר ציפיות ממה שהיא צריכה לבוא איתם, בגלל באמת מה שהיה בעונה שעברה, וקשה לי לראות את זה מסתיים בעוד עונה כל כך טובה, כמו שאמרתי, מבחינתי מקום 8 עד 12 הכל יכול להתערבב, אבל כרגע זה נראה לי כמו, כל עוד זה לא יתחבר בצורה באמת מאוד מאוד מרשימה, לדעתי זה יהיה במקרה הטוב שפשוף הפליין.
0: רק צריך להגיד, סכר דלריה עבר כמובן ל-NBA לדלס, אם אני לא טועה, נכון?
3: כן, שאני, לדלס.
0: לדעתי השם שיחליף כן, אותו זה מריו סן צופרי, שעשה עונה, אחלה עונה בגונזאגה, שזה פרוגרם שאנחנו יודעים שצומחים מנו שחקנים ל-NBA, או שאם הם חוזרים צעד אחורה, אז הם אמורים להיות שחקנים ברמה מאוד גבוהה. לפני כן כמובן עשה עונה במנרסה, מדובר בשחקן סך הכל בין 20, ככה שאני חושב שהוא יכול להיות שכר דלריה, לא יודע אם משופר, אבל שכר דלריה חדש כזה, אז שווה לשים עין בעניין הזה. מתקדמים קדימה, אני במקום התשיעי שלי הולך עם מה שעשיתי בפרק הכנה של מכבי הפועל תל אביב, והולך עם מכבי תל אביב.
3: אז, אצלי עשירית.
1: אצלי שמיני.
0: שמיני יפה, אז זה כמובן אנחנו גם נרחיב על מכבי תל אביב בפרק הבא. במקום השמיני שלי, קבוצה שכולנו בפרק ההכנה בעונה שעברה שמנו גם באזורי המקום האלה ואף אולי גבוה יותר, והתרסקה טוטלית, והיא הנדולו אפס. איפה היא במקום שלכם?
1: 11.
3: אצלי במקום התשיעי.
0: מעניין.
3: איזה אצלך? שמיני?
0: שמיני.
3: אוקיי, אז אני נתחיל מהדברים
0: יותר... אני מחפש איזשהו פער גדול ביניכם, בא לי שיהיה פה איזה 14.
3: בוולנסיה יחסית פער גדול.
1: כן, אבל אתה אומר ש8 עד 12 זה מעורבב אצלך גם ככה, אז אין זה. עומר לוטם אמר לי, תדרך אותי לפני הפרק להתנגח לך.
3: הוא אמר לריב, חכה שהוא ישמע, ראינו פה, הצעתנו אחד לשני, ראינו את הטופ, חכה שתשמע את זה.
1: באמת שם מאוד מרשים.
0: יאללה, יאללה, תשמרו.
3: טוב, אז הנדולו, אני חושב שאחרי העונה המזעזעת ביורוליג, היא באמת הייתה צריכה לעשות

0: תעדים משמעותיים, והיא עשתה את זה, נפרדה מרוב השחקנים הכי משמעותיים, שחקנים ששיחקו שם הרבה שנים, והחתימה שמות גדולים, ובראש זה מייק ג'יימס, ואני חושב שמייק ג'יימס, ברגע שהוא נמצא אצלך בקבוצה, התקרה וגם הרצפה הרבה יותר גבוהה, ואני לא רואה את הנדולו אפס הולכת לעוד עונה כזו של כישלון. מצד שני, מה שגרם לי גם לא לשים אותו יותר גבוה, זה גם כמובן מה שסביבו, אין שם סגל מספיק חזק בשביל להיאבק על פיינל פור, ופבלו לסו, שמבחינתי אני לא מבין מה הם עשו באנדולו אפס, הרי זה לא, הוא לא התחיל את העונה שעברה, אבל הוא מונה כבר בדצמבר, מונה בדצמבר, הקבוצה קרסה גם איתו.
1: וצריך להגיד, כבר היו לדעתי דיווחים, אז, כאילו לא יודע אם רשמי, אבל שהוא כן, עוזב את הקבוצה, בנקי מחליף אותו, ואז חזרו בהם.
2: היה שם איזושהי פרסה.
1: היה שם איזה משהו.
2: עוד מועמד בכיר לעזוב מוקדם, והמחליף לו כבר ברור מי. כאילו, התאמן מחכה.
1: מתחמם.
0: אז זה מאוד מוזר מבחינתי, כי מדצמבר עבודה רעה מאוד, עונה נוראית ביורולי, גם בטורקיה הם לא הצליחו, הם שוב לא הגיעו לגמר, ואני חושב שזה פשוט, זו הטעות הכי גדולה של אנטולו, סבבה, עשיתם החלפה, הבאתם הרבה שחקנים חדשים, אבל יש הרגשה שפבלו לסו זה כבר מעבר לסי, זה כבר לא מה שהיה, אז אם כבר אתם הולכים חדש, תחדשו לגמרי, וזה מה שגרם לא עשים אותם גבוה יותר, עדיין, אחרי כל מה שאמרתי על פבלו לסו, אני חושב שהקבוצה הזו כן יכולה וצריכה לעשות בסוף השעבר פליין.
1: שם אחד שצריך להזכיר לדעתי בנדולו אפס, שגם, לא יודע אם הוא יעשה עונת כל כך טובה, כי יש מסביבו הרבה גרדים, זה דרון ראסל שנתן עונה פסיכית בקלוש ביורוקאפ, כמעט 20 נקודות
0: כן,
1: למשחק.
0: כן, יהיה לו קשה, אבל...
1: שישה אסיסטים, נכון, יהיה לו קשה להתבלט, אבל זה שחקן קלאסי שכאילו, אם אתה מלא מהספסל, לא יורד פה איזשהו קצב, הוא שחקן מאוד
2: זה
1: מהיר.
2: זה שחקן לפריז.
1: נכון, זה שחקן לפחות לקצבים של
2: פבלו לסו. אני לא יודע אם באנדולו הוא יוכל באמת להיות דומיננטי, במיוחד עם כל מה שקורה שם בקו האחורי, כי אין ספק שהקו האחורי שלהם אחד הקווים האחוריים הטובים ביורליג.
0: מונקו עברה לשם פשוט.
2: כן, ממש. סטרזל לדעתי בדרך לעונה ממש טובה. לי יש בעיה עם 4-5 שם. יש שם אמנם סאריץ' הגיע, ואוסמני אחלה שחקן חמוד מאוד.
1: יש שם סנטרים כולם פחות או יותר אותו דבר
2: בדיוק,
1: כזה.
2: בדיוק.
1: אין כן. לא מרווחים.
2: אז יכול להיות שנראה את סאריץ' בחמש, או את אוסמני בחמש, אבל באמת, פפיאניס הוא כרגע פצוע, הוא לא רלוונטי, וגם כשהוא לא יהיה פצוע, הוא לא יהיה כל כך רלוונטי. קאי ג'ונס, בסדר, חמוד, הוא יעשה עונה יותר טובה מהעונה הקודמת, וברונו פרננדו, באמת, אין לך פה, יש לך פה שלושה שחקנים, פלוס פפיאניס, שיכולים לשים סל מקסימום 2 מטר מהטבעת, וזה בעיה.
1: יפה, אנחנו מתקדמים קדימה, למקום השביעי. המקום השביעי שלי, ג'לגיריס קובנה.
0: גם שלי.
1: וזהו.
2: אני הכנסתי את ג'לגיריס לשישייה.
1: וואו. בוא נה, כשאני שמתי אותם שביעי, אני אמרתי, אני חושב שאני אולי טיפה מפרגן להם, עזב אותם השחקן הכי טוב שהיה להם אולי בהיסטוריית המועדון.
2: זה מה שכל כך מטורף.
1: אחרי הנקונס אולי.
2: זה מה שכל כך מטורף, שאחרי שפרנסיסקו עזב, אני לא חושב ש... לא יכולתי לדמיין שאני אשים אותם שישייה, אבל באמת הם עשו קיץ כל כך מעניין. באמת צירפו שחקנים, קצת ניים דרופינג נעשה, כמובן יונס ולנצ'ונס.
1: תעשה הכל.
2: אחד ראשון...
1: הכל אני רוצה, את כל הניים דרופינג.
2: גר אותך. פתחתי את העמוד יורוליג.
1: ספיקר רולי הקליטו.
2: יונס ולנצ'ונס, אין מה להגיד, הוא יהיה אחד הסנטרים הטובים ביורוליג, בהנחה שהוא יישאר קשיר, זה שחקן שאי אפשר להתמודד מולו, לא מכיר מישהו שיכול לעצור אותו. קארסן אדוארדס, סייבן לי, החזירו את גריגוניס, בסדר, מרגש, סטרלינג בראון, וצריך להגיד, שמרו על טובליס, גם פה יש לך עמדת 4-5.
0: המהלך.
2: 4-5 ברמה הכי גבוהה שאפשר למצוא ביורוליג, אני חושב שטובליס יהפוך כבר בעונה הקודמת, ראינו את זה, אבל העונה הוא בפירוש אחד הפורודים הכי טובים ביורוליג, שמרו על נאג'ל וויליאמס גוס, שזה גם מהלך חשוב, וביחד עם הסיוליס שכבר בנה שם והלחים שם משהו, אני לא חושב שזה ייקשל, ואני חושב שסיכוי מאוד גבוה שהם יהיו בפלייאוף דרך השישייה, ולכן שמתי אותם במקום שישי.
0: אני מסכים באמת כל מה שאמרת, ואני חושב שצריך להתייחס פה למה שבעצם הוביל לזה שזה כל כך מרשים, וזה ההתנהלות. כי יש הרבה מועדונים שאנחנו מכירים גם מקרוב, שלא יודעים להתנהל כמו שצריך, לא יודעים לתכנן את העונה שלהם כבר כמה חודשים מראש, ומגיעים לקיץ ומתחיל פאניקה. ז'לגיריס ידעו בשלב מאוד מוקדם, עוד לפני סיום העונה שעברה, שפרנסיסקו ומוזס רייט לא יישארו בקבוצה, וכבר בתחילת הקיץ היו שם בערך כל השחקנים שכבר ציינו, הם בנו את הקבוצה הזו מאוד מאוד מוקדם.
2: וזה קיץ שני ברצף, גם נכון. הוא ראינו את זה עם מוזס רייט, שההחתמה הראשונה של 25-26.
0: וזו ההתנהלות הנכונה, וזה מה שבעצם גם יגרום לזה שהם יישארו כל כך רלוונטיים, אחרי באמת קיץ שבו הם איבדו שני כוכבי העל שלהם, ו... אני חושב שכן, תחליפים מעולים, יש השחקנים שיספקו את הכוח יש במקום פרנסיסקו בעמדות הגארדים.
1: אני רוצה טיפה להרחיב על זה, קרסן אדוארדס הוא שחקן שונה מפרנסיסקו.
0: לא, חד משמעית.
1: אני אומנם שם

0: את המקום שביב, אני חושב שהם יצליחו, כי אני חושב שהם כמועדון בונים משהו טוב, אבל אני חושב שאולי אם יש סימן שאלה, זה איך הם מתפעלים אותו, כי אם הוא כביכול הרכז הפותח, השאלה אם הוא קודם כל משחק שם רכז,
1: זה וויליאמס גוס, וויליאמס גוס זה שחקן שדעתי הולך להיות אולי מלך האסיסטים העונה ביורוליג, הוא הולך לנהל שם את הכל.
0: אז אני חושב שברמת האסור, שהוא ייקח את הכדור ונהל את המשחק שם, כי אז יכול להישבש להם הכל, כי זה שחקן שהוא הרבה יותר אוהב לייצר לעצמו, וזה סימן השאלה שלי, איך הם יוכלו גם לבסט אותו, כי אתם יודעים, קרסן אדוארדס זה שחקן שגם יכול להתפוצץ וגם יכול לחייב לך משחקים. פרנסיסקו לא כזה, פרנסיסקו הוא מניה בטוחה, אתה יודע מה אתה תקבל ממנו. זה הסימן השאלה שלי, אני סומך על מסולי שיסדר שם את העניינים, אבל זה בהחלט סימן שאלה, אתה רוצה להרחיב עוד?
1: זה לא רק הוא, זה גם סייבן לי, שהוא גם שחקן מהסוג הזה, אמנם לא ברמה של קרסן אדוארדס, אבל גם שחקן שמאוד מאוד אוהב את הכדור ביד, וקודם כל ינסה לקחת אותו ולעשות צהל. אבל אני חושב שכמו שאמרת, מסיוליס ידע להשתלט על העניינים, וויליאמס גוס בדרך לעשות עונה באמת מאוד מאוד יפה כמנהל משחק, ייצור לאחרים, וגם מעבר לזה יש להם פתאום את סטרלינג בראון בעמדה מספר 3, נגיע אחרי עונה טובה, אחרי שתי עונות טובות ביורוליג, ופשוט מרגיש שיש שם רוטציה שמתחלקת מאוד מאוד יפה בין כל העמדות, שחקנים טובים, ויהיה כיף לראות אותם שוב.
2: ועוד מילה אחת, שחקן... רכש, שלא הזכרתי, כי שמו צריך לציין, לציין בנשימה, לקחת כמה נשימות לפני, ואז להגיד, אוקיי, קאודיריצ'י אקובונדו אהיגו, אהיוגו.
0: וואו, כמובן.
2: משהו כזה, משהו כזה.
1: גם את ציר השום ככה. מי יודע, צריך לשמוע אותו אומר את זה, ואז...
2: יש סיבה טובה לדבר עליו, זה אמנם שחקן של 4.4 נקודות ביורוקאפ בעונה הקודמת, אבל זה יכול להיות שזה האתלט הכי גדול שהיה ויהיה, ביורוליג, זה דברים שלא רואים, זה שחקן שאם הוא הולך לאולימפיאדה לקפיצה לגובה, הוא עומד שם על הפודיום נראה לי, שבר את סי גינס, זה בתהליכים עוד להפוך לרשמי, אבל כשחקן הראשון שנוגע בקצה הקרש, הוא תיעד את עצמו עושה את זה, וזה באמת, הוא דופק דנקים מטורפים, אז אני לא יודע כמה הסלים הוא יקלה, אבל כל סל שהוא כן יקלה יהיה בצבע, וזה יהיה מאוד כיף לראות אותו בהיילייטס.
0: מתקדים קדימה, במקום השישי שלי שמתי את ריאל מדריד.
1: כנל.
2: אצלי שבי.
0: יפה, אז אני חושב שזה גם,
1: זה
0: אולי העונה הראשונה בתולדות ריאל מדריד, שאנחנו לא כל כך מצפים ממנה למשהו שהוא,
2: אני חושב שיש,
0: מעבר לפלי אוף, כאילו.
2: אני לא יודע, אני חושב שעשתה קיץ טוב.
0: קבוצות פשוט יותר טובות ממנה.
2: על הנייר כן, וגם שמתי אותה שביעית, כאילו, כי אני באמת חושב שיש קבוצות שנראות טוב יותר ממנה. אני כן חושב שכשמגיעים לשלבים המאחרים, יש משמעות לעניין הזה.
0: חד משמעית, חד משמעית, אבל משהו שם איבד קצת מהתשוקה.
2: אולי, אני לא יודע. אני חושב שזו שחיקה שנמשכת שנים לאורך העזיבות של הווטרנים, וזה יימשך גם בשנים הקרובות, אבל עדיין, זאת קבוצה שאני חושב שתעשה עונה מאוד טובה. אני חושב שהמהלך על TLC, לואו קאברו, כמובן, הוא מהלך מאוד טוב. משבצת שהייתה בעייתית בעונה הקודמת, שזה סקורינג מהכנפיים, שלא היה שם מי שיעש את זה מאז העזיבה של מוסה, שזאת עזיבה שבדיעבד פגעה בהם בצורה משמעותית, ואני חושב שהם מתחרטים עליה מאוד. אז TLC מגיע בשביל זה. העמיקו את עמדה 5 שלהם, גם דמיאן ג'ונס, גם אוליביה סאר, שזה מעניין. מספיק שאחד תופס
1: נכון,
2: ומסודרים שם.
1: נכון, זה מה שצריך, כן.
2: אחד שיתפוס, ואני חושב שתיאו מלדון בדרך לעונה נפץ. הוא גם נראה מעולה בהכנה. אז אני חושב שריאל תעשה עונה טובה, ועדיין שמתי אותה שביעית, כי אני חושב שבחינת עונה סדירה היו יותר טובות ממנה.
1: נכון, ואיבדה, בסופו של דבר, איבדה את שני הסופרסטרים הכי גדולים, אולי לא שני הסופרסטרים, שני הסקורים הכי טובים שלה, השחקנים שהשתלטו על המשחקים בעונה שעברה, ואני חושב שהיא לא הביאה אף סופרסטר, אבל הגיע מאמן שהוא בדרגת סופרסטר, וזה מה שכל כך משמעותי לדעתי בקיץ הזה, מעבר לבאמת הרבה החתמות, שיהיה מעניין לראות איך השתלבו, לפחות על פי משחקי ההכנה והסקורים שאנחנו רואים שם, פדרו מרטינז יביא לריאל את הקצב הגבוה והסקור האדיר, הם בארבעה משחקי ההכנה קלו 108 נקודות בממוצע, שזה די פסיכי, ואני מאמין שזה גם מה שנראה מהקבוצה הזאת, כי באמת יש פה הרבה שחקנים שזה הולך להתחלק ביניהם, פחות מה שראינו בעונה שעברה. מסכים לגבי תאו מלדון, עוד מי שאני חושב שהולך לתת עונה יפה זה צ'ומה אוקקה, שמבחינתי עונת בחורה, הוא נתן עונה לא רע, גם ברמת המספרים
0: היו
1: יחסית נמוכים, אבל האחוזים שלו היו לא רעים. לדעתי מה שקרה גם זה שהוא פשוט די נבלה בעמדות הפורוורד, היה לך את אזוניה, היה לך את ריי ליילס. היום העונה הזאת יהיה לו הרבה יותר מקום, הוא שחקן טוב, יש לו יד טובה מבחוץ, הוא אתלט, הוא ריבאונדר, הוא שחקן הגנה. לדעתי אנחנו הולכים לראות קפיצת מדרגה, הוא ינצל מצוין את העזיבה שלהם, ואני חושב שכן, ריאל, היא לא תהיה קבוצה רעה, זה פשוט לא יכול לקרות, ומצד שני היא גם באמת לא קבוצת פיינל פור העונה כנראה.
0: במקום החמישי שלי שמתי את דובאי.

0: שמה, איזה מעניין איפה שמתם אותה?
1: אני הפועל חמישי.
2: אני עם הפועל בחמישי, דובאי מקום רביעי, וגם עמית ככה מעכשיו.
1: אנחנו טופ חמש אותו דבר.
2: מעכשיו אני ועמית יד ביד. צערך אומר לו אתם.
1: מעניין אם זה איתך, לדעתי לא.
0: שמתי דובאי, מה שנבנה שם, זה פשוט מטורף.
2: כן, תרלול.
0: באמת, בוא ניכנס פה לאובי הקורה. צריך להגיד, גם בעונה שעברה היה להם סגל לא רע בכלל, לא בעיה.
2: אבל לא היה מאמן.
0: מה שבאתי להגיד, הרמתי לעצמי. לא היה פה, לא היה סגל שונה בהרבה מבחינת האיכויות, אבל משווים את יוריץ הגולימץ בעונת היורליגה הראשונה שלו בקריירה לשואל קרבות, צ'אבי פסקואל, שהוא מעבר לזה שהוא גם יודע לתת פידבקים הגנתיים טובים, יודע איך להטריף את הקבוצות שלו, הוא דמות. יוריץ הגולימץ, הרגשת שכאילו המשחק שלהם לא נשלט ולא, אין שם איזושהי טביעת אצבע של מאמן, שאומרים ככה משחקים. פשוט זה הרבה בידודים, הרבה משחק שהוא לא מאוד מתואם.
2: אבל הספיקו להאריך לו את החוזה אחרי הניצחון בפנרבחצ'ה.
1: היו שם איזה
0: 25 הפרש בטורקיה.
1: היו שם פשוט שני מהלכים, צריך לומר, כי אנשים אולי לא זוכרים, היו שם שני מהלכים כל כך מטומטמים בעונה שעברה. הראשון זה שפשוט אחרי ניצחון באחד המחזורים הראשונים, ניצחון מאוד מרשים בפנרבחצ'ה, הריחו לו את החוזה, והמהלך השני המטומטם זה יום או יומיים לפני, זה היה לפני המחזור האחרון או לפני הפליין כבר? לא, לפני, כן, יום לפני, יומיים לפני המחזור האחרון למשחק מכריע על האם הם יכנסו לפליין, הם פיתרו אותו. באמת, מהלכים שאתה לא מבין מה קרה שם.
2: זה דיין קמניה שביט שם שוגע, ג'י-אם שם.
1: ובאמת, גם אני רשמתי עצמי מבחינתי, אני לא חושב שהיה מישהו מאמן מתאים יותר למשימה הזאת, לסגל עמוס בכוכבים וכישרון כמו צ'אבי פסקואל. באמת, יש פה עומק שהוא טופ 3-4 ביורוליג, זה מתחרק עם הקבוצות הכי גדולות, וגם אפילו עם היווניות מבחינתי. ואני חושב שזה נכון שלפעמים כשזה נראה נוצץ מדי, אז גם יש בעיות. מבחינתי, יש פה שתי החתמות שהם עשו, שהם פחות נוצצות, אבל מאוד מאוד חשובות, החתמות כאלו של שחקנים שמחזיקים את הסגל, שעושים את העבודה השחורה, וזה אחד, זה תומאס ווקאפ, שהם נלחמו מאוד מאוד קשה בשביל להוציא אותו מאולימפיאקוס, והשחקן השני זה ג'רון בלוסום גיים, שמבחינתי, נכון, הם הביאו שנגליה, ויש להם גם פטרושב בארבע, עדיין אני מצפה שבלוסום גיים יהיה שחקן מאוד משמעותי, כי זה אחד השחקנים הכי אנדררייטדים שיש ביורוליג, ואני מאמין שהוא ימשיך להיות כזה.
2: רגע, רגע, עומר, תקשיב, עמית, אני לא מסכים איתך.
1: על ווקאפ, על ווקאפ.
2: על תומאס ווקאפ.
1: כן.
2: לא, אני לא מבין, לא הבנתי מה הם עשו שם בכלל. יש לך את אחד הרכזים הכי טובים ביורוליג, מקינלי רייט, יש לך את אליו קובו שהוא גם מוביל כדור, ובית את דביון מינץ, שהוא אמור להיות הגניבה מהטיר למטה. תומאס ווקאפ, רכז בן 34, אין ספק שהמגמה שלו היא מגמת ירידה. נכון, הוא עושה הגנה טובה, הוא גלוגאי, שכיף שיהיה לך, אבל הם נלחמו עליו בצורה לא פרופורציונלית, השקיעו שם מיליונים.
1: אני חושב שפשוט הכסף לא רלוונטי מבחינתם, כמו שראינו.
2: אבל אם אתה שם כסף, אתה לא מעדיף שחקן באותו כסף הרבה יותר טוב מתומאס ווקאפ.
1: אבל אני לא בטוח. תשמע, יש להם כל כך הרבה שחקנים עם כישרון, כל כך הרבה כוח יש בקבוצה הזאת, יכול להיות שהם העדיפו. בוא, אמרת, ציינת כמה שחקנים בקו האחורי. לא ציינת שם אף שחקן שאפשר להגיד עליו שהוא שחקן הגנה סבבה אפילו. ברגע שאתה מביא שחקן כזה, אני לא חושב שווקאפ הולך להיות שחקן של 25 דקות למשחק, אבל הוא כן הולך לתת את ה-17-18 דקות, כן, הוא ינהל את הדברים מסביב, הוא לא זה שצריך לקחת את הזריקות, בדיוק כמו באולימפיאקוס, הוא לא זה שצריך לקחת את הזריקות.
2: אני חושב שאנחנו נראה ירידה משמעותית העונה מווקאפ פשוט, כמו שהתחלנו לראות את המגמה הזאת בעונה האחרונה.
1: אבל, סליחה, הנה, אני עצבני. אני חושב שווקאפ, ראינו, מה זה ראינו ירידה בעונה האחרונה? אתה מדבר ברמת המספרים?
2: ברמת השליטה בקבוצה,
1: אני לא מסכים, תומאס ווקאפ היה מאוד מאוד חשוב, וכשהוא היה פצוע, אז אולימפיאקוס הייתה פחות טובה, והוא היה משמעותי לאורך כל הדרך, ועד השחייה שלהם. הוא היה אחד השחקנים הכי משמעותיים בעונה שעברה.
2: אני חושב שראינו כבר סממני הגיל מתחילים להתבהר, וגם כמות האינטנסיביות שיכול לשחק בה.
1: אני מסכים שיש ירידה והתקפית, ירידה יחסית למה שהתרגלנו, ואני חושב שזה גם מה שצריך להיות עם השחקן הזה. ובאמת, כמו שאמרתי, זה לא שחקן של מספרים, זה שחקן שצריך לעלות, לעשות את העבודה הכי קשה שיש על הגארד הכוכב של הקבוצה הירידה, של הקבוצה היריבה, לנהל את המשחק, לחלק את האסיסטים, ויש לו כל כך הרבה שחקנים, כישרון בדובאי לעשות את זה. לדעתי, זה שחקן שיש שם, זה מה שצריך, התוספת הנכונה לקו האחורי. אני לא חושב שהוא הולך להיות אחד, הוא לא כוכב במהות שלו, אבל אני לא חושב שהוא הולך להיות שחקן של מעל 20 דקות, ועדיין בדקות שהוא ייתן במשחקים מסוימים, במשחקים חשובים, מול קבוצות גדולות, מול כוכבים גדולים בקו האחורי,

0: הולך להיות משמעותי לדעתי.
1: בשורה התחתונה, דובאי, לדעתי, היא אחת מ-4-5 קבוצות ביורוליג, שיש להם על כל עמדה 3 שחקנים ברמת יורוליג, במינימום שלה, לא אומר עכשיו טופ, כי יש שם בכל עמדה אולי אפילו שחקן, 2 שחקנים בטופ יורוליג, אבל יש שם עומק כל כך מטורף, שאם נגיד בעונה שעברה ג'אן אלמוסה נפצע במרבית שלבי העונה, הרגשת שהוא היה חסר קצת, שחסר שם עוד איזשהו משהו. אני חושב שאם ג'אן אלמוסה חס וחלילה לא מאחל לו להיפצע, אבל אם הוא ייפצע...
2: איזה אדם טוב אתה.
1: אמרתי, חס וחלילה לא מאחל לו להיפצע, אבל אם הוא ייפצע, אז אתה לא תרגיש כל כך בחסרונו, כי יש כל כך הרבה מעבר, שם שאולי לא הזכרנו, ואנדר דה רדאר, ממדי דיקטה.
2: אני מפורס על זה ברמות קיצוניות. איזה מבייס, לא אכפת לי ישראלי, בישראלית או לא בישראלי, אבל כאילו להגיע לדובאי, קודם כל הייתי שמח לראות אותו בישראל, בהפועל או במכבי, אבל להגיע לדובאי, כשהעמדה שלך כל כך עמוסה, זה פשוט מטורף מה קורה שם בעמדות 4-5, וזה שחקן שיכול להיות טופ יורוליג בעיניי, וסיכוי מאוד גבוה שהוא לא יצליח לעשות את זה דרך דובאי, בעיניי זה אחד המעברים הכי מבאסים בקיץ הזה.
0: אבל מבחינת דובאי, איזה עמדה 5 יש להם עכשיו?
2: זה מטורף.
1: מדהים, מדהים. אפילו 4 שחקנים בעמדה 5 יכולים לתרום דקות טובות. הולכים קדימה לטופ 3, אמרנו שהפועל תל אביב 4-5 שלנו. מקום השלישי שלי, קבוצה שהגיעה לפיינל פור בעונה שעברה, ואמורה להגיע גם השנה, זה הכוונות שלה, היא פנרבחצ'ה. יכול להיות שאולי כולנו על אותו מקום?
0: לא, אנחנו שנינו עם פנתנאיקוס שלישי.
1: וואלה.
2: תיאמנו ביחד. כך יצא.
1: מתחילים מפני
0: שני?
2: איך גילית את
1: זה? עכשיו
0: קבעו את הזה.
1: אתם יודעים מה, אפשר כבר לעשות, בוא, אם כבר אנחנו
0: מחר בודרים כבר, אז כבר
1: לא, בוא נגיד כל השלישייה. אז אני במקום השלישי של פנרבחצ'ה, אני שמתי במקום השני את אולימפיאקוס, במקום הראשון את פנאתינייקוס.
2: וואו, לא רואה, עכשיו שאתה ממשיך עם אולימפיאקוס, עם ברצוקה שערוכה.
1: אז לא, אני חושב שדווקא עכשיו פנאתינייקוס בנו קבוצה, אנחנו נרחיב עליהם בהמשך, בואו נדבר קודם כל על פנרבחצ'ה ומה שנבנה שם. צריך להגיד, בעונה שעברה, וייד בולדווין וטיילר נורטון טאקר, זו הייתה הקבוצה שלהם, היו בעונת C כל אחד משניהם, אולי וייד בולדווין חווה במכבי, אולי עונת C קצת יותר גדולה, אבל עדיין הוא היה מעולה. והלבישו עליהם חיזוקים שאני חושב ירים אותם למעלה.
2: כן, ואני חושב שטיילר נורטון טאקר עוד לא עשה את עונת השיא שלו, היא תהיה העונה. אני חושב שאחרי השתפשפות עונה הראשונה ביורליג, שהוא היה מעולה בה כמובן, הוא כבר יודע יותר טוב למה לצפות, הקבוצה כבר משחקת ביחד איתו, זה לא נראה מנותק כמו שזה אולי נראה בהתחלה, בתחילת העונה הקודמת, ואני חושב שהוא בדרך להתפוצצות. וכן, וייד בולדווין, שיין לארקין, פאקינג שיין לארקין ופנרבחצ'ה, טרנט פורסט, יש שם קו אחורי מטורף, יש שם פורוורדים, קו פורוורדים שעבר מהפכה, ג'וני ג'וזנג, ברנקסטון קי, שבון שילץ, קלייברן, ועמדה 5 שהיא אפרורית כמו תמיד, אבל לא בטוח זה משנה.
0: אגב, אורטון טאקר, אני חושב שזה יהיה מעניין, אני לא בטוח שאנחנו הולכים לראות אותו בהתפוצצות, כי מה שקרה בעונה שעברה, אם אתם זוכרים, פנרבחצ'ה פתחה מדהים, אורטון טאקר היה מדהים, ואז בחצי השני של העונה, לקראת הסוף היא ירדה, ירדה, ירדה, בסוף היא סיימה במקום הרביעי, כמעט אפילו יצאה מהרביעייה, ואחד הגורמים לזה היה שקבוצות אחרות התחילו להבין יותר טוב מה עושים מול אורטון טאקר, והמספרים שלו ירדו בצורה משמעותית, והיעילות שלו ירדה, וכשהזריקות לשלוש לא נכנסו, אז היו משחקים שזה נראה מאוד מאוד לא טוב. אני מסכים שאני גם בטוח שהוא המשיך, והוא עובד על הכלייה כל הקיץ, ועושה הכל בשביל שהדברים האלו ישתפרו, אבל אני חושב שיכול להיות שאנחנו לא נראה פה מספרים מפוצצים ודברים כמו שראינו בתחילת העונה שעברה. אני לא בטוח שהוא הולך לעונת התפוצצות נוספת, כמו שראינו לפחות בחצי הראשון. לגבי כל השאר אני מסכים, אני חושב שיש שם קו אחורי שקשה, פשוט לא משנה את מי אתה זורק שם לזה, אתה מקבל צמד מטורף, וביברוביץ' מבחינתי הייתה הזווה הכי משמעותית הקיץ, והם באמת הביאו, אפשר להגיד לעמדה 3, הביאו שני שחקנים עם עוד כוח אש מטורף, כמו שבון שיץ וג'וזנג, ומבחינתי ברקסטון קי מאוד מאוד אהבנו בעונה שעברה, ובכלל במאני טיים הוא פתאום התעלה על עצמו, זו החתמה גדולה, ואני מסכים לגבי עמדה 5, עמדה 5,
1: מי הסנטר שבפנר... הבכיר שם? מי הולך להיות הסנטר שאולי נצוץ מעל כולם?
0: קשה לומר, אבל כרגע גם יכול להיות שאנחנו נראה הרבה את מלי בחמש. התרגל, כן. למרות שהתרגלנו, כן התרגלנו לראות כאילו בחמישייה הכי טובה של פנרבחצ'ה, אותו לצד קם בירץ'. זה מאוד הגנתי, מאוד אפור והגנתי, אבל מה שאנחנו רואים פה, בטח עם זה שיש לך עכשיו גם את קי, גם את קליימר, זה כנראה מלי יקבל לא מעט דקות בעמדה מספר 5, וקריס סילבה ובינגם ילחמו, וכמו שאמרת בריאל, צריך שאחד מהם יתפוס, ברגע שאחד מהם יתפוס אז זה ייראה טוב, אבל...

0: עדיין אני חושב שאם יש נקודת חולשה כמו בכל שנה בשנים האחרונות, זה עמדה מספר 5.
1: כן, אני חושב שאלמנט מאוד ברור ששיפרו בפנרבחצ'ה, אמנם באמת בבירוביץ' עזב, אבל הגיעו כל כך הרבה קלעים טובים, לארקין וג'וזנגו, קלעי של 37 ומעלה אחוז, קלייברן, שילץ, וזה גם יעזור לטלן אוטון טאקר, אולי פחות לקחת את השלשות האלה, זה ירווח להם את המשחק, ירווח את המגרש, סליחה, הוא יוכל לחדור כמו שהוא אוהב, ולכן אני מאמין שאנחנו נראה אותו במספרים קצת יותר יעילים.
0: אגב, זה לדעתי מהלכים מכוונים שהם עשו, שעמדה מספר 5, כולם יכולים לקלוע שם מבחוץ.
1: חוץ מסילבה קצת
0: סילבה,
1: פחות.
0: כן, אבל, כן, סילבה חצי כוח.
1: נכון, רוב השחקנים שם יש להם קליעה טובה, טלן אורטון טאקר בפועל, אחד השחקנים עם הקליעה הכי פחות טובה בקבוצה הזאת.
2: נמשיך קדימה, כמובן, אנחנו אומרים שתי הקבוצות, לא, בעצם אתם שמתם פנתניאקוס במקום השלישי, אבל אני חושב שאם אנחנו הולכים על הנייר, מעניין אותי אגב לשמוע למה שמתם את פנרבחצ'ה לפני פנתניאקוס, אבל לדעתי על הנייר, אלה שני הסגלים מעל הרמה של היורוליג, כמובן קנדריק נאן עכשיו פצוע, נג'ל אס דיוויס פצוע, יחזרו, אני חושב שהם שני סגלים בטיר טיפה יותר גבוה מעל כולם.
0: אני קודם כל לא ציינו את השם שלו, אבל מבחינתי שרס, המאמן הכי טוב באירופה, וראינו כבר איך הוא מצליח להחזיק את הסגל הזה ולהוציא ממנו דברים מאוד יפים, אז עכשיו הוא מקבל באמת עוד שחקנים, ודעתי בגלל זה פנרבחצ'ה הולכת אפילו להשתפר עם מה שראינו בעונה שעברה. לגבי פנתנייקוס, שוב, זה יהיה מאוד צמוד לדעתי כל מה שיקרה שם בתוך הטופ 3, טופ 4, אבל אני חושב שפנתנייקוס כן מגיעה לעונה הזאת, מגיעה לעונה הזאת עם הרבה מאוד לחץ, נכון, היא מגיעה עם הסגל כנראה הכי נוצץ שהיה אי פעם ביורוליג, חשבנו, אמרנו את זה בתחילת העונה שעברה, והעונה זה רק הלך והשתפר, אבל מצד שני, לחץ אדיר, בטח אחרי מה שקרה באולימפיאקוס בעונה שעברה, אליפות על הראש שלהם, כמובן שחייה ביורוליג אחרי כל כך הרבה שנים.
2: באולם שלהם.
0: ועם כל הכסף שמושקע, אין מה לעשות, הלחץ גובר, והם הביאו את ג'ליקו אוברדוביץ', שדעתי המהלך הזה של ינקופולוס, אני ממש מבין למה הוא עשה את זה. אני לא מדבר על בחינה מקצועית.
2: אם יש מישהו שיכול לשלוט בסיר לחץ כזה, זהו.
0: אז אתה יודע מה? אפילו לא זה. אני חושב שגם פה יש סימן שאלה, כי אוברדוביץ' בעונה שעברה, אנחנו אומרים, אוברדוביץ' זה ניהול סגל, כולם מכבדים אותו וזה. ראינו שבעונה שעברה, פרטיזן בלגרד התפוצצה על זה ששחקנים לא כיבדו את ג'ליקו אוברדוביץ' והיה שם בלגן אחד גדול. מה שאני חושב שכן, זה שינקופולוס מבין את הלחץ הפשוט מטורף שיש גם מצד הקהל, והוא יודע שאם יש מאמן אחד שהוא יכול לשים על הקווים, ולא כל הפסד יגרום לזה שיהיה טירוף מבחינת הקהל, ויקראו לפיתורים, ויהיה באמת בלגן אטומי, זה ג'ליקו אוברדוביץ', כי מכבדים אותו ברמות שאנחנו לא יכולים לתאר גם בפנתנייקוס, ואני חושב שזו הסיבה המרכזית שהוא עשה את זה מעבר לכל דבר אחר, ועדיין, אחרי שאמרתי את זה, אם אנחנו נראה שם דברים כמו שראינו בעונה שעברה, ברמת המיקום שפנתנייקוס הייתה בו, זה הולך להתפוצץ.
2: אני מסכים בדיוק עם החלק האחרון של המשפט שאמרת, בסוף עודי פנתנייקוס, נכון, מכבדים, מעריכים, הוא הביא להם 5 אליפויות אירופה, הכל טוב ויפה. פנתנייקוס רוצים להגיע עד הסוף, ואם הדברים יתחילו לקרטע, האוהדים לא יגידו, בוא נמתין בסבלנות לאוברדוביץ', זה יכול להתפוצץ, אבל אני גם מסכים עם מה שאמרת בחלק הראשון.
0: זה קצת יותר...
2: זו הדמות, לשים על הקווים, כשאתה בונה סגל עם כל כך הרבה ציפיות ושאיפות, אני רק רוצה להפנות אתכם ללוח המשחקים המאוד מוזר של פנתנייקוס בפתיחה.
1: יש לזה הסבר.
2: 7 משחקי בית, אין בהסבר אחרי זה, 7 משחקי בית מתוך 8 המשחקים הראשונים, שזה יכול להיות איכשהו החיפוי לזה שאין להם קנדריק נאן ונייג'ל אס דיוויס בדיוק בתקופת הזמן הזו, ויכול לגרום להם לחבר ניצחונות. אגב, צריך להגיד גם את הקבוצות שהם משחקים נגדם בהתחלה. פריז, וילרבן, מכבי בבית. אלה 3 המחזורים הראשונים. על הנייר אמורים להיות 3 ניצחונות על הרצפה. אז תן בהסבר.
1: אמור לי, אגב, והמשחק שהוא לא בבית הוא נגד פרטיזן, אם אני לא טועה, שזה פיקנטרי לא פחות מבחינת אוברדוביץ'. לא, הסיבה היא פשוט שאולימפיאקוס, היו כל מיני קונספירציות על זה וזה. אולימפיאקוס, מה שקורה היא שהיא מערכת את המשחקים שלה לא בהיכל השלום והאחווה, והיא ביקשה לארח כמה שפחות בתחילת העונה, בגלל השיפוצים שם, ושיקולים של גוף שידור ויורוליג על כך שהיווניות לא יערכו באותם מחזורים כמה שאפשר, ולכן פנתנייקוס כן מערכת את רוב מחזורי הפתיחה שלה, בזמן שאולימפיאקוס מתארחת ב6 מתוך 8, אם אני לא טועה. אני חושב שהעונה הזאת בפנתנייקוס, תראו, ינקופולוס אמר ביורו אינסיידרס שהוא עוד 5 שנים לא מתכנן להיות בעמדה שהוא נמצא בה כיום. כלומר, ככל הנראה...
2: בעלים אחר.
1: זה יכול להיות כל מיני דברים, אבל דווקא אני נוטה להאמין לו...
2: איפה הולך הפוליטיקה היוונית?
1: אני נוטה להאמין לו, עכשיו זה עונות קריטיות מבחינתו, הוא שופך פה כספים מטורפים שלא נראו אף פעם,

0: והציפיות בהתאם. אני חושב שמה שיכריע הרבה מאוד מהעונה הנוכחית הוא דווקא מתיאס לסור, שעמדה חמש, אנחנו רואים אותה, היא לא מושלמת, היא רחוקה מאוד מלהיות מושלמת, יש מאחורה את מוסטף אפל, ודי זהו, כאן יכול הנראה גרשון יבוסל. יבוסל
1: לשחק בחמש, לדעתי לא אומר.
0: שזה, אני חייב להגיד שאני לא יודע מה אני חושב על זה, אני לא בטוח שאתה מוציא מגרשון יבוסל את המיטב, כשמשחק בעמדה חמש. נכון שיש לך את טייס דייביס ויש לך את בונגה, שזה יכול ליצור לך שלישה מטורפת שמחליפה על הכל וזה, אבל אני לא חושב שאתה מוציא את המיטב מגרשון יבוסל בחמש, אתה תוציא ממנו הרבה יותר טוב בארבע. גם הגנתית, אני חושב, נגד טווארסים, הוא לא יכול להתמודד. הוא לא יכול להתמודד נגד
1: טווארסים. יש לו מסת גוף.
0: אבל זה לא אותו.
1: מטורפת.
0: נכון, אבל אתה לא הולך למקום.
1: אם מישהו בסייז שלו מבחינת גובה, יכול להתמודד עם ה-2.20, זהו.
2: יבוסלה היה הרבה שנים באירופה, אנחנו יודעים טוב מאוד מה העמדה שלו. זו עמדה 4.
1: חד משמעית.
2: זה שמנסים עכשיו להגיד, באמת, בגלל שאין הרבה שם בעמדה 5, שהוא ישחק 5 וזה, אנחנו לא בטוחים שזה יהיה ברמה שפנתנייקוס רוצה. אני לגמרי מסכים עם סער בזה. מעבר לזה שמוסטף אפל זה שחקן שלא שיחק כדורסל כבר הרבה מאוד זמן.
0: וגם את העונה הזאת הוא לא יפתח כי הוא פצוע.
2: נכון, ולסור שמבחינתי, אני לא רואה אותו חוזר לסי. הם צריכים אותו בסי בשביל להיות קבוצה הטופ של הטופ. כי באמת אין שם יותר מדי, וסימן שאלה נוסף מבחינתי מעבר לעמדה 5, אם כבר אנחנו מנסים למצוא איזשהו פגמים מקצועיים, אז זה עמדה מספר 3. שאני כן מאוד אוהב את בונגה, ואני יודע שאוברדוביץ' מאוד אוהב את בונגה, והוא באמת גלוגאי וגם שחקן שמסוגל לקלוע שלשות ועושה הגנה והכל. מצד שני, זה לא, אין שם הרבה אחריו. המחליף שלו על הנייר, לדעתי, זה רוקבופולוס. אנחנו כן נראה הרכבים של שלושה גרדים.
1: חואנצ'ו ישחק בשלוש.
2: אנחנו נראה, מה, שמי ישחק בשלוש?
1: חואנצ'ו.
0: יכול להיות שיהיה כל מיני קומבינציות מוזרות פה עם הייסטייבס.
2: אנחנו נראה, כי יש שם כל כך הרבה שחקני ארבע.
1: הרכיבי שלושה גרדים.
2: אבל נכון, נכון, אבל יהיו שם הרבה ניסויים, דברים שהשתנו. לדעתי, כשאתה בונה סגל שהוא כל כך רחב, אז תדאג שבכל עמדה יהיו שני שחקנים שהם בנקר. וזה לא קורה בפנתנייקוס הזו, עם כמה שהיא נוצצת וגדולה וטובה. אז אלו סימני השאלה המקצועיים.
1: אני מאוד אוהב את ה... להגיד, אני מאוד אוהב את הקו אחורי זה אנדרסטייטמנט, אבל כמובן, כמובן, סילמן פרנסיסקו, שאני חושב שקנדריק נאן בעונה שעברה, שהוא גדול ככל שיהיה, היו לו רגעים קצת שהוא לא היה הכי יציב, והביאו פה שחקן שהם לא... פנתנייקוס בעונה שעברה היו לפעמים תלותיים ביכולת של קנדריק נאן לייצר. וכשקנדריק נאן נתקע, אני לא מדבר אפילו על רמת האחוזים, על רמת הייצור, יש לך פה לא רק קריאטור, יש לך פסר, יש לך שחקן שיודע לחדור לסל, יודע לראות את הדישים הקטנים, יודע לראות את הקיקאוט החוצה לקלעים מסביב, פשוט גאון של המשחק, מעבר לזה שהוא יכול גם לייצר לעצמו את השלשות, וזה לדעתי הדבר שהיה הכי חסר לפנתנייקוס בעונה שעברה, עוד דמות ליד קנדריק נאן, שתדע לייצר לפחות כמו, או בוא נגיד שתגרד את היכולת שלו מלמטה, ולעתיק קנדריק נאן יחמיץ משהו כמו 5-6 משחקים, סילמן פרנסיסקו, אתם תראו, ייקח שם בעלות, ואני חושב שאנחנו לא נגיד בפרקי הסיכום שלנו כמה שקנדריק נאן היה חסר לפנתנייקוס, זו דעתי. כמובן, ברנקו בדיו, ששחקן שעוד שמתי עליו, אני יודע להגיד עוד לפני העונה שלו בוולנסיה, שהוא נתן יופי של העונה, שחקן מעולה, יכול לנוע בכמה עמדות מאוד ורסטילי. ג'רן גרנט, אנחנו יודעים, קוס לוקס, אנחנו יודעים מה יכולים לתת. יש שם אלכם מאוד מאוד איכותי, שאני חושב, ביחד עם ג'לקו ברדוביץ' שהגיע לנחלה שלו, היה לו מאוד מאוד קשה בפרטיזן, הגיע לאיזושהי נחלה, שאני חושב שהוא יוכל להוציא ממנה את המקסימום. עוד משהו לפנתנייקוס, תפוס
2: שוברים. זוכרים לדעתך?
1: זוכרים זה שאלה.
0: בקרוב צריך לתת את התחזיות שלנו
1: לחנן. איפה הפיינל פור?
2: בקרוב צריך לתת. חוזר לאבו
1: דאבי.
2: כן, 27.
1: מעניין, מעניין. אני לא יודע אם זו... מה, אתם רוצים כבר עכשיו נעמל על זוכה? מוקדם מדי, נראה לי.
2: זה לתחזיות לאתר.
1: לתחזיות.
0: באתר,
1: יהיה. בואו נעשה את הדרך. עשינו את הדרך הזאת, אנחנו ברכבת, מאתונה לפיראוס הנפלאה.
0: נסיעה שאומר לא, אתם לא ישכח.
1: וואו, וואו.
0: הוא הצטלם שם עם השטח של פיראוס.
2: ביקש ממנו.
0: ישר תצלם אותי, אמי, תצלם אותי דחוף עם פיראוס.
2: הוא גם לא ישכח את המסעדה.
1: אכלנו שם במסעדה, אחיתי מה שאכלתי בחיים שלי אולי.
2: וואו. שתי מנות היו גם.
1: שלוש, זוכר אותם על בוריין, ומי שאחרי זה רוצה, למה... זה בוא נגיד מה שנקרא, לא לפרטים באון קאמרה וככה בגלוי, אחרי זה בפרטים, מי שרוצה את השם של המסעדה. יפה, בוא נעבור לאולימפיאקוס. אין יותר מדי מה להרחיב עליה, אלופת אירופה, סגל מפלצי שעליו נוספו, אני מגדיר אותו, הרכז ההתקפי הכי טוב שהיה בעונה שעברה ביורוליג, והרכז ההגנתי הכי טוב שהיה בעונה שעברה ביורוליג, עם כל היתרונות שמסביב, איך מדבר כזה יורדים מאליפות אירופה למשהו שהוא פחות מזה?
0: כן, אני לא חושב שמישהו ישים אותם מחוץ לפיינל פור, אם נאמר עכשיו

0: למקום שלה בפיימל פור. באמת, כאילו, לא עשו קיץ מהפכני, אבל כן דברים מאוד משמעותיים שכן קרו, קודי מילר מקנטייר, כמו שאמרת. אני חושב שזה שחקן מתאים מאוד למה שקורה באולימפיאקוס, הוא המחליף הכי טוב שווקאפ משופר פלוס פלוס בעיניי במצב של כל אחד מהם. ומונטרו, מונטרו זה שאלה מסוימת, אני חושב שזה כן יצליח ויעבוד, כן היה חסר להם איזשהו סקורר לצד דורסי ופורניה, כן היו דקות שהרגשנו שהם צריכים שם עוד איזה מישהו שייתן כוח אש, ניסו להוסיף במהלך העונה הקודמת קצת קורי ג'וזף, קצת מונטה מוריס, לא בדיוק עבד.
1: קורי ג'וזף היה עוד נחמד.
0: ואני חושב שהוא יעשה עונה טובה עכשיו, אגב אני חושב שהוא יעשה עונה...
2: ברמה של קנדריק נאן?
0: לטענתו הוא יכול, כמו ששמענו בצד המגרש באוואקה כשדיברנו איתו, אבל מונטרו זה באמת, זה הישג גדול מאוד שהם הצליחו להנחית אותו, לשכנע שחקן כזה שיכול להיות כוכב בכל קבוצה, להגיע לקבוצה שבאו בפירוש לא הכוכב בגלל וזנקוב, זה הישג מאוד משמעותי ומראה על העוצמה של המועדון הזה.
1: הוא רוצה לזכות בתארים.
2: ואני חושב שבניגוד למה שהתרגלנו בשנים האחרונות ובעונה שעברה, היה על אולימפיאקוס לחץ פשוט מטורף, כי זה, אולימפיאקוס היה ברור שהם צריכים לזכות מתישהו, והם כל פעם נפלו בפיינל פור ובגמר, וכן וזנקוב, לא וזנקוב. זה היה צריך לקרות, ועכשיו שזה קרה מבחינתי, יורד מהם לחץ גדול מאוד, זה נכון, זו קבוצה מטורפת שצריכה ללכת הכי רחוק, ויש את הלחץ הזה, אבל זה לחץ מסוג אחר, ירד מהם, כאילו, אבן, האבן שירדה מהם פשוט מטורפת, ואני מאמין שאנחנו גם נראה את זה, גם על השחקנים, גם על ברצוקס, שכל כך היה צריך את זה, גם על האוהדים, ועוד משהו משמעותי, כן, ברמת הסגל והשינויים, זה העזיבה כמובן של אלק פיטרס, שמבחינתנו היה באמת אחד השחקנים המחליפים הטובים ביורוליג בעונה שעברה, ובאמת אמרנו, כל קבוצה כמעט הייתה רוצה לקחת אותו. אני חושב שזה כן פוגע באיזשהו מקום בקבוצה, כי וזנקוב כשהוא יורד לספסל, צריך מישהו שיגיע וינסה לשמור על רמה יחסית זהה, ופיטרס עשה את זה ברמת הסקורינג בצורה פשוט מעולה, גם בפיינל פור, אי אפשר לשכוח שהוא היה צריך להיות ה-MVP, ה-MVP של הפיינל פור בסופו של דבר, וזנקוב היה סביר. מה שכן הגיע במקומו זה את NDI, שהוא שחקן שמבחינתי
1: אנחנו כבר... שונה מפיטרס, נכון?
2: הוא שונה מאוד מפיטרס.
1: קליעה לשלוש, לא קיימת.
2: זה לא קלעי, הוא מאוד אטלט, הוא יודע לזוז, הוא ארוך, הוא אטלט, הוא שחקן באמת טוב.
1: הוא שחקן שונה לגמרי.
2: זה משהו פשוט אחר לגמרי.
0: זה שחקן שמתקשר יותר טוב בעיניים, החמישייה השנייה שלהם, כי יהיה להם שם קו קדמי באתלטיות מטורפת, הוא לצד דונטה הולו, הוא לצד אריק ג'ונס, יש שם דינמיות שלא ראינו לפני כן, כן, והיה בכלייה, הוא לא שחקן שאפשר לסמוך על הכלייה שלו, ועדיין זה מהלך מעניין בהתחשב בעובדה שפיטרס היה איזושהי עובדה מוגמרת כבר לקראת הסוף עונה.
2: ואין באמת תחליף ברמת יורוליג לדעתי לאלק פיטרס, מישהו שיהיה מוכן לבוא ויודע, כן, ויודע שהוא יכול להיות משחק 10 דקות במשחק.
0: זאת הייתה פריבילגיה שהם יכולים להגיד תודה שהם נהנו ממנה, קבוצות אחרות לא נהנו מאלק פיטרס מהספסל, זה משהו שהוא לא הגיוני הרי.
1: אתם חושבים שאמור להיות מחליף באולימפיאקוס לתומאס ווקאפ? זה משהו שאמור לקרות? אתם חושבים שצריך להגיע מחליף?
0: לא, הקו האחורי שם גמור לגמרי. אני חושב, כאילו, קודי מידר מקנטייר זה מי שיהיה הרכז המוביל של הקבוצה הזאת. אני חושב שהשאלה הכי גדולה לקראת העונה הקרובה זה טיילר דורסי, איך השינויים ישפיעו עליו שם. הוא קלע כמעט 16 נקודות בעונה הקודמת, אני לא חושב שיש סיכוי שהמספרים האלה יישארו אותו דבר, והוא בעונת חוזה, הוא סירב להאריך את החוזה שלו בקיץ הנוכחים, ניסו להשאיר אותו להבטיח לו את העתיד גם, אבל הוא רואה מה קורה והוא לא טיפש. טיילר דורסי רוצה להיות טופ דוג, ואני לא חושב שהעונה באולימפיאקוס הוא יוכל לעשות את זה, ולכן גם בקיץ יהיה מאוד מעניין לראות מה הוא הולך לעשות.
1: עוד משהו שאתם רוצים להוסיף אולימפיאקוס, אפשר לסגור ולנעול את הפרק. אז זה היה פרק סיכום ההכנה של כל קבוצות היורו לגמרנו. אנחנו נזכיר בשבוע הבא, אנחנו נעשה הכל, ככל שביכולתנו להקליט, פרק שידבר על היריבות של מכבי והפועל תל אביב, ביירן מינכן ווילרבן, וכמובן סיכום ההכנה של מכבי והפועל תל אביב לקראת עונת היורוליג המטורפת שהולכת להתחיל בעוד 8 ימים. אני מודה לכם, עמית ניר, תודה רבה.
2: תודה לך.
1: אני מודה לך, שר שום.
0: תודה רבה, אני אודה לנועם גל, שפתחנו מפה את ההקלטה.
2: אחלה נועם.
0: בהיעדרו של
2: ותראה מי סוגר,
0: ירושלמי, נדב וקנין ואורי בבליקי, אני רואה שם באולפן.
1: בוא נה, זה כוכבי קונטרול.
0: באמת, חמש באוויר.
2: חמש באוויר נכנס לנו לפוד.
0: לא יודע, ימים טובים יותר מאלו.
1: מטורפים. בוא נמליץ לשאר המאזינים, למאזינים להמליץ על שאר הפודקאסטים.
0: פיק אנד רול,
2: עולים לרגל.
1: ועוד מלא, ועוד מלא תוכן.
2: ועוד מלא.
1: חלום שלי שכל הפודקאסטים גם יזכירו אותנו מתישהו.
2: אני לא יודע, אתה מאזין בשביל לדעת?
1: יש איזה אחד או שניים, ולא פחות.
0: קיבלתי מידעים שלא מקפידים.
1: פחות, לא מקפידים.
2: אתה אומר?
1: לא מקפידים.

0: אתה היחיד שמקפיד על הדבר הזה.
1: עכשיו אנחנו לא מקדישים לאף.
0: יש מצב שנתחיל לזרוק. יש מצב שנתחיל לזרוק.
1: תאזינו לחמש באוויר.
0: אני הייתי אומר לוטם, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
2: צהריים טובים לכם, ערב ראש השנה. לא יודע אם אפשר להגיד ערב ראש השנה עוד שמח, אבל ראש השנה בעזרת השם יהיה שמח. ברוכים הבאים לפרק מספר 80 של שניים אוחזין בחדור, ואנחנו גם נקדם בוולקאם את המצטרף החדש של צביקה שרף, שחזר ממסע בערבות בולגריה, שם הוא קיבל הצעה מצ'סקה סופיה,
3: לא קיבלתי
2: לאמן את הפועל סופיה בית.
3: לא קיבלתי שום הצעה, אל תעשה פה עניינים, עד מעט יהיה שריפות.
2: איך היה בבולגריה? פלופדיב?
3: נופש. סמוך על כהנה, כהנה מסדר.
2: אחלה רני, כן?
3: אחלה רני, כן.
2: מה, הוא סוכן נסיעות מהרני?
3: לא, הוא מה. הוא מארגן את הטיולים, מארגן את המסעדות, מארגן את
2: הדרך. נסענו לקייב, אני חושב שלמשחק של הנבחרת שהיית גם, והוא היה שם, ואז הוא הראה לי, אתה רואה פה קייב, אתה יודע מה זה, פה יש לך את המכוניות, אין במיאמי כאלה מכוניות, ואין זה, ורני באמת חולש בעולם.
3: לפני שהרוסים הרסו את קייב.
2: זה נכון. טוב צביקה, מה נשמע, מה שלומך?
3: בסדר.
2: חזרת לביצה, והביצה רותחת מתמיד.
3: כן, הצלחתי לראות שלשום שני משחקים, את המשחק של מכבי בצהריים לא הצלחתי, כי הטיסה כרגיל עם שדה התעופה בבן גוריון, אתה לא יכול להגיע בשום זמן נורמלי. יצאנו ב-6 בבוקר מהמלון בבולגריה, הגענו ב-6 בערב לבית בתל אביב. שדה התעופה חגיגה, ואני לא רוצה להיכנס לזה.
2: תשמור את הסיפורים על שדה התעופה, כן,
3: לקוף. והצפקתי, אז לא ראיתי את המשחק של מכבי בצהריים. היום המתוכנן שאני אהיה ב-2 בבית. וראיתי בערב את שני המשחקים, ואתמול את שני המשחקים, ולאט לאט אני נכנס לעניינים. בחג יש גם כן מכבי תל אביב בטורניר בקפריסין.
2: לא יודע אם זה טורניר, לא יודע, זה משחקים, אני...
3: אריס ואולימפיאקוס.
2: כן, אבל טורניר זה, אתה יודע, מי שמנצח משחק נגד המפסיד, לא יודע.
3: כמו שהיה השבוע ברקליון, שאולימפיאקוס ניצחו בגמר את...
2: אני חושב שהפעם גם עושים הרבה פחות משחקים כצביקה, כעונה ארוכה.
3: גם העונה ארוכה, גם התחילו להתאמן מאוחר, גם שחקנים באו מהנבחרות. תראה, כל הבעיה של...
2: אז אי אפשר לצפות מהקבוצות לא, שתחילת לא, העונה
3: לא,
2: תהיה...
3: לא, אף אחד, איי, לא, איי, אף אחד איי. לא בכושר, אבל תראה, יש פציעות. פנתינייקוס, עם כל המיליארדים, נן פצוע לשלושה חודשים, אייס דייביס, ואתמול פל נפצע להם. שלושה שחקנים נפצעו עוד לפני שהתחילה העונה.
2: ופנתינייקוס מה? לא הצל... כן,
3: פנתינייקוס.
2: אייס דייביס שבר את היד?
3: אייס דייביס, ואתמול
2: וואו.
3: פל.
2: וואו.
3: הם עוד לפני שהתחילה העונה, שחקנים בשווי של 12-15 מיליון יורו כבר יצאו לי מכלל פעולה לשלושה חודשים. וזה אחד הבעיות שאף מאמן לא יכול לצפות אותם. את הפציעות, אתה יכול לנסות לשמור, אתה יכול לנסות להוריד, להוריד לחצים. אני ראיתי שלאסו באנדולו עושה בכל משחקי האימון, אף אחד לא משחק יותר מ-18 דקות.
2: וואו.
3: שומר על הגוף של השחקנים, על הטריות של השחקנים, על השרירים של השחקנים. מייק ג'יימס לא שיחק בשני המשחקים, הוא בא למשחק הזה, הוא שיחק 15 דקות. מתכננים, מנסים, אבל בשלב מסוים, אתה מאבד את התכנון. אתה צריך לאלתר, אתה צריך לעשות דברים אחרים. יש דברים שהם בתיאוריה, ויש דברים שהם במעשי. כשזה יגיע למשחק ליגה, למשחק יורוליג, עכשיו, היורוליג מתחיל מאוד מאוד מוקדם.
2: כן.
3: 24 לחודש. וקבוצות היו אוהבות...
2: ואסור גם, צביקה נזכיר, לפי חוקי, לפי הסכם ארגון השחקנים של היורוליג, עם היורוליג,
3: כן.
2: אסור להתאמן, להתחיל באימונים יותר מ-35 יום. הקבוצות ששיחקו בסופרקאפ קיבלו עוד שבוע, נגיד אולימפיאקוס, כן. נר וזה, צריך לזכור, הסופרקאפ בדובאי יהיה עוד שבוע. והולך להיות מעניין, אין ספק, עוד שבועיים מהיום, מכבי תל אביב ווילנבן והפועל נגד בייר.
3: בדרך כלל, גם בגלל שהיורוליג גדל, היית משחק 3-4 משחקים בליגה לפני שמתחיל היורוליג.
2: נכון.
3: כמעט וזה לא יקרה.
2: או הליגה תיכנס אחרי המחזור הרביעי של היורוליג, אני חושב. טוב, בוא נעבור באמת לביצה שאתה אולי הכי שוחה בה, ו... ננסה לתת גם קצת ניוז, הניוז,
3: זאת אומרת,
2: רציתי לבוא עם הניוז של מי הבורר, אבל כרגע...
3: מונה בורר, אבל לא יודעים מי זה.
2: שומרים אותו בכספת, אומרים שזה עורך דין צביקה מאוד מאוד מאוד

0: בכיר. זה מה ששמעתי מעולם העסקים. זה מה ש... בינתיים זה בכספת, לא יודע, אולי לחצים, אולי...
1: בסוף יצטרכו להגיד.
0: נכון, בוודאי. בסוף הוא גם יפרסם את הפסק שלו, לא נדע מי הוא בסופו של דבר. אבל, בוא נעשה קודם כל סדר לצופים הצעירים, לצופים הוותיקים, בנושא מבנה הבעלות במכבי תל אביב. מבנה הבעלות במכבי תל אביב בקיץ 2000, מכבי תל אביב החליטה להפוך לחברה בע"מ, אני חושב שדייוויד פדרמן, זכרו לברכה, דחף לזה, מכבי אז הייתה בגירעון, והשנה ההיא, של, השנה של פיני גרשון עם סלוניקי, עזרה כאילו למכור את מכבי לבעלי מניות. ואז חילקו את הקבוצה בצורה הזאת, משפחת פדרמן לקחה 25%, שימון מזרחי, אימוני, ואז צרפו שם על הקבוצה הזאת את חווס, הקבלן, את רוני שטן, את אודי אנג'ל, הם לקחו גם אם אני לא טועה 25% או 33% ביחד, והיה לנו את קובי אלכסנדר עם 25%, היה לנו את אליט, להבדיל מזה שהייתה ספונסרית, היא הייתה גם מחזיקה במניות. אחרי שנתיים נוצר מפץ, שדיווחנו עליו בזמנו איפה שעבדתי בעיתון הארץ, נוצר מפץ, ובגלל שדייוויד פדרמן קנה את נייט אפמן ללא אישור הבעלים, ללא אישור הבעלים הוא הביא את נייט אפמן, החזיר אותו למעשה למכבי, והחליטו גם רוני שטן, גם חווס, גם אודי אנג'ל, גם קובי אלכסנדר וגם אליט, חמישה גורמים יצאו, לקח זמן צביקה ונוצר מבנה בעלות חדש בקיץ 2003, לפי רענן קץ מחזיק שליש, שימון מזרחי עם מוני מחזיקים שליש, ופדרמן מחזיק שליש.
1: לא, איפה אתה רקנתי?
0: רקנתי נכנס ב-2007 הוא נכנס.
1: שרענן קץ היה כבר, וחילקו, רקנתי היה.
0: לא, צביקה, בדוק. אני אומר לך, בדוק הוא מנוסה. אודי רקנתי נכנס באזור 2007, ואז נוצר מבנה בעלות חדש במכבי, שהחזיק לא מעט זמן. מה זאת אומרת? 29% פדרמן, 29% רקנתי, רנן קץ, מוני, שימון, ואז גם, אני לא זוכר את השם של האיש עסקים מארצות הברית, שהפך להיות בקבוצת מזרחי, הוא גם נותן את הכסף.
1: בן אשכנזי.
0: לא, בן. חכה, לבן עוד מעט נגיע. קיץ 2009, זורקים למעשה את רענן קץ, בגלל כל הבלגן שנוצר, ומחלקים את מבנה הבעלות בצורה של 29%. 29% רקנתי, 29% דייוויד פדרמן. דיץ עם... 17. הכניסו את ריצ'רד, בתחילת העשור הקודם, הכניסו את ריצ'רד עם 17, בן אשכנזי קונה 10%, ושימון מזרחי, באחוזים, ב-14% הנותרים. זה פחות או יותר, צביקה, החזיק כמעט 15 שנה, כמעט 15 שנה, דייוויד פדרמן החזיק את כל, למרות כל ה... תקרא לזה, אי הסכמות לפעמים של הבעלים, השנה עם 5 מאמנים, וכל הסיטואציות, דייוויד פדרמן בניהולו, בניווטו, הצליח להחזיק את העסק מעל המים. אממה, מכבי תל אביב בשנים האחרונות, אירופה ברחה לה, והבעלים, רוב השנים מכבי תל אביב כיסתה את עצמה על ידי כסף ממינויים, כסף מהיורוליג, כסף מטלוויזיה, הכסף מהתאי צפייה. כל הסיטואציה הזאת החזיקה את מכבי תל אביב, המון המון ספונסרים, ספונסרים משניים גם, החזיקה את מכבי תל אביב מעל המים, התחילה קורונה, התחיל להיות גירעון, משפחת פדרמן לא יכלה לתת את הזרמות הבעלים כפי שהיה מתבקש, התחילו מלחמות, ניקולה וויצ'יץ', בוא נאמר, מבנה הניהול במכבי תל אביב השתנה, ו... הגענו ל-25, ואז התחיל הסכסוך, ואז לטענת גורמים במשפחת פדרמן, יצאה ידיעה בסרביה מטעם המתנגדים שלה, שמשפחת פדרמן מחפשת למכור את המניות שלה, כי אין לה כסף. במשפחת פדרמן זעמו, החזירו בתגובה, ואז יצא המשפט שבוא נאמר, הדליק את המדורה שעד עכשיו מסרבת לדוח. המשפט של דני פדרמן שצוטט ביוון לפיו, שי רקנתי בגד במכבי תל אביב ברגע שהציע את ערוץ הספורט לאופר ינאי.
1: לא הציע, ניהל איתו
0: מסע ומתן, ואחרי זה העניין ירד מסדר היום בפיינל פור 2025, ומאה...

0: ואז התחילה המחאות ביד אליהו, ובמאי, נזכיר במאי האחרון, מוכרת משפחת פדרמן חצי מהמניות שלה לשטילמן, שהוא ספונסר של מכבי תל אביב מרפיד, ומתחיל להיות בוקה ומבולקה עם זכויות סירוב. החוק במכבי תל אביב אומר שבמבנה המניות שדייוויד פדרמן סידר, שאי אפשר, כל בעל מניות שקונה את המניות מבחוץ, אפשר להעמיד זכות סירוב. ואז זה מתחיל, זכות הסירוב הראשונה של משפחת רקנטי כנגד המניות ששטילמן קונה, ואז היא קונה את המניות. לטענתו של ריצ'רד דיץ, שיקרו אותו, לא הודיעו לו בזמן על העניין הזה, והוא יפעיל את זכות הסירוב משלו על המניות האלה, כאשר בינתיים צביקה, הוא קונה גם את המניות של בן אשכנזי. בן אשכנזי קנה בזמנו, בשלוש פסיק, את מכבי תל אביב.
1: לא, אתה מבלבל פה.
0: מה?
1: הוא לא...
0: הוא קנה 9%. הוא עלה ל-26%.
1: לא, לפני זה. המניות של 14% כשמכרו לשטילמן, פלוס, כדי לעלות ל-29.
0: נכון. רקנטי זה 50% קנה, מסך המניות של פדרמן.
1: רקנטי, משפחת רקנטי קנתה, אני לא חושב ששם דיץ' היה מעורב.
0: לא, דיץ' לא היה מעורב.
1: אז אמרת ש...
0: אמרתי, הוא זעם.
1: אוקיי.
0: הוא זעם, הוא אומר שהוא ידע מזה רק במייל, הוא אומר, אני שותף בכיר פה 15 שנה, לא יכול להיות שאני יודע מזה, אומרים גם צביקה שהוא זעם על זה ששמו אותו שורה שנייה במשחק מספר 4 בפלייאוף, הוא לא קיבל כרטיסים ל... אבל אתה יודע, זה באמת, אתה יודע, באמת, באמת משחקי, זה באמת בוטנים. עכשיו הסיטואציה שגעשה מאוד בסוף השבוע, ברגע שריצ'רד החליט שהוא רוצה להיות בעל השליטה עיקר במכבי תל אביב, התחילה להיות מלחמה. והמלחמה
1: מתחילה... לא, זה לא הצגה נכונה של הדברים.
0: מה לדעתך? מה, איפה טעינו?
1: אני אגיד לך משהו. קודם כל, להחליף בעל מניות, זה החלטה מאוד חשובה. מי האיש? מה האיש? שניים, מאמן, אתה יכול לפטר אחרי חודש. שחקן שקנית ולא יצטרך, אתה יכול... להיפטר מבעלים או להחליף בעלים, זה לא כל כך פשוט.
0: ממש לא.
1: עכשיו, אני מעולם לא דיברתי עם ריצ'רד דיץ'. אני יודע, מתוך מכבי, שלאורך כל ה-17 שנה, מאז שהוא היה בעלים, הוא ניסה תמיד, כשהיו מלחמות והיו מאבקים לשלום, הוא עמד בכל ההתחייבויות הכספיות שלו, הוא איש מאוד מאוד עשיר. הוא כועס על זה, שפתאום התגלה לו שהולכים לתת לג'ייסון לוין,
0: נכון,
1: לא 29%, אלא בעצם יותר. בעצם לתת לו שליטה. ומה שהוא אומר, ואני מסכים איתו, ג'ייסון לוין, אני הראשון פה בערוץ אמרתי שהוא לא מתאים
0: עליו.
1: שהוא לא מתאים, אבל אני לא קובע, הלכו לתת לו 52%.
0: עכשיו,
1: אומר ריצ'רד דיץ', אומר ריצ'רד דיץ',
0: רגע, שאלה שישאלו אותך אוהדים.
1: רגע, ואומרים אנשים אחרים, תן לי לדבר, ואחרי זה תשאל אותי. שהבן אדם 17 שנה היה בסדר. אתה לא יכול להגיד עליו שהוא עושה השתלטות עוינת. כאשר הוא קורא או רואה שפתאום, ביום האחרון, לפני סוף העברות, פתאום ג'ייסון לוין יהיה עם 52%. עכשיו, אתה אמרת שהוא קנה מבן אשכנזי 9%.
0: זה מה שנודע לי השבוע.
1: אבל פתאום התברר שבן אשכנזי גם...
0: נשאר עם אחוז.
1: נשאר עם אחוז, אבל התשעה אחוז לא עברו לריצ...
0: עדיין.
1: עדיין.
0: צריכים הסכמה.
1: ופה התחיל כל הבוקה ומבולקה.
0: נכון.
1: וכל התחיל כל הבוקה ומבולקה. עכשיו, שטילמן. שטילמן ככל הנראה, אני לא מכיר אותו, מעולם לא דיברתי איתו.
0: הוא לא מתאים למכבי.
1: לא, רגע, בסדר. עשה שגיאה חמורה מאוד. כשהוא קיבל את ה-14%, הגיע להסכם עם הפדרמנים, אם הוא היה מדבר איתי, הייתי אומר לו, שתוק. שתוק 30 יום.
0: זה לא האיש.
1: שתוק 30 יום.
0: נכון.
1: אני מזוכר מה היה עם רענן כץ, שכל ביקור שלו בארץ, הוא היה יוצא אחר כך...
0: לרעיונות.
1: CNN, CBS, מחוף לחוף וזה, וכולם היום מתפוצצים מזה, ויש דברים שאסור להגיד בין שותפים. ואם שטילמן היה שותק, אולי לא היה נכנס כל האנטיגוניזם עליו. עכשיו, מה ג'ייסון לוין הוא מכבי? לא. הוא הוכיח שהוא מכביסט? לא. לא קל,
0: שטילמן
1: היום...
0: שטילמן טוען שמאחורי ג'ייסון לוין יש עוד בן אדם.
1: אוקיי, אז תשמע, היום בודקים אותך בדקה, נכנסים לגוגל,

0: רואים את כל ההיסטוריה שלך. כשאתה נכנס
1: מה לג'ייסון לוין. מה אתה שווה? לוין, מה העון שלך?
0: האוהדים ראו שג'ייסון לוין מעולם לא ניהל קבוצת יורוליג. מעולם לא היה מכבי. מעולם לא... היה לו...
1: אתה אמרת שהוא היה סוכן של יותם אלפרין לפני 20 שנה.
0: זה היה הפעם האחרונה שאני דיברתי איתו לפני 25 שנה.

0: זה עבר, כל הסוף שבוע הזה הייתה התייעצויות קדחתניות הרי שימון ורקנתי, מי כמוך יודע, הולכים כן. הרבה הרבה שנים.
1: בסדר, הם נהנים אחד לשני.
0: ואז צביקה יצא מכתב, אתה יודע, שאנשים בתוך מכבי אמרו, מה קורה כאן?
1: מי כתב את המכתב הזה?
0: יצא מטעמו של שימון.
1: חתום עליו שימון. השאלה...
0: אתה מאמין ששימון ייתן למישהו לכתוב מכתב והוא לא... השאלה אם המכתב הזה... על כל עוד שימון לא סומך?
1: על המכתב הזה השאלה אם שימון כתב אותו שאני לא מאמין, או אם איזה יועץ תקשורת...
0: אוקיי, אבל שימון אומר שם משפט שימון... נכון. כמה משפטים
1: כשימון,
0: השתלטות עוינת. כשאתה אומר על דיץ' השתלטות עוינת, זה עוד יותר מדליק אותו, ולדעת כל אלה שסוברים במכבי, דיץ' זה לא עוד בעל מניות, זה מישהו מסוג של גולדר, הוא יכול לקנות את מכבי, ויכול לממן את מכבי לשנים. וצריך לזכור, צביקה, שימון מודי במכתב שלו, מכבי השנה הולכת לעונה לא פשוטה מבחינת כסף, היא 32 מיליון דולר, שכר שחקנים וצוות מקצועי שזה לא היה במכבי, תוסיף עלויות שזה לפחות 50, 60, 70 מיליון שקל,
1: בחוץ, זה עולה.
0: אין הכנסות, אל תגיד לי מינויים בארץ זה הכנסות, לא,
1: זה פינץ,
0: אוקיי, זה פינץ, זאת אומרת, בעלים במכבי תל אביב השנה, יצטרך להביא כמעט מיליון או 2 מיליון דולר בחודש, כדי להחזיק את העסק.
1: אני בטוח שמשפחת רקנתי ושימון מזרחי יודעים את זה, הם לא אנשי עסקים.
0: אבל הם לא יכולים להחזיק את זה, צביקה. הם גם אמרו את זה.
1: אם הם התחייבו.
0: ראית בשיחה קודם כל בתמלול שיצא אתמול בכלכליסט, שבו אומר אודי רקנתי ש... הם למעשה, יש מישהו מאחוריהם, והם לא יכולים להחזיק את זה, וכל הסיפור הזה. עכשיו, מה שאני נדמתי, צביקה, זה ששימון תמיד קונצנזוס במכבי, וקשה לי להאמין גם, צביקה, שאיזה עורך דין, לא משנה איזה בורר שיהיה, יוציא את מכבי מהידיים של שימון. קשה גם לאנשים שהם לא כרגע תומכים בקבוצה שלהם, אומרים, קשה לראות את זה, אבל... מדהים, צביקה, שרוב הקהל במכבי, ואני רואה ילדים, אני רואה בני 16, אני רואה בני 20, מתבטאים בהתבטאויות קשות נגד שימון ורקנתי.
1: אני חושב שהם טועים.
0: אני חושב גם, צביקה, שכרגע, אני לא יודע אם הגייט ביום חמישי הבא באותו דרבי, נראה מחאה של הגייט.
1: נראה מחאה של הגייט?
0: של הגייט.
1: נגד מי?
0: נגד רקנתי ושימון.
1: אני לא בטוח.
0: אז זה מה שאני רואה ברשתות.
1: אני לא בטוח, אבל תראה.
0: אני לא אמרתי שהגייט מאחורי
1: שימון מזרחי ואודי רקנתי נאמנים למכבי ועשו הרבה בשביל מכבי. יכול להיות שהם עשו פה עכשיו איזה שגיאה או שתיים. מכבי תל אביב עד היום האנשים האלה עמדו מאחורי כל ההתחייבויות שלהם. אודי רקנתי ושימון מזרחי עבדו עם דיוויד פדרמן גם כשהיו ויכוחים, גם כשהיו חוסר הסכמות, בסוף הם הגיעו להסכמות. כשדיוויד לצער הרבה אנשים נפטר, חלק מה... מבנה הזה הלך, ועכשיו חשוב מאוד מי האיש שנכנס, והשם הזה ג'ייסון לוין לא עובר לאנשים טוב, אז תציגו אותו, אתה אומר אנשים מאחורה, תציג את האנשים.
0: אתמול צביקה בעקבות אותו...
1: עכשיו רגע, עוד דבר, יש מועדונים בעולם שמנוהלים על ידי בעל מניות אחד.
0: נכון.
1: כאשר יש
0: קבוצה... אודי אומר, הוא לא רוצה בעל מניות אחד, אין לו בעיה שיהיה כמה בעלי מניות.
1: כן, אבל אתה יודע שזה לפעמים יוצר בעיה.
0: כן.
1: אתה סיפרת קודם שרוני שטן ואנג'ל וכל אלה עזבו, כשהביאו את אפמן. אבל אי אפשר, כשאני מחתים את אפמן, לשאול 20 בעלי מניות.
0: נכון.
1: אי אפשר, על כל החלטה בכדורסל, בהחתמת שחקנים, אתה מקבל טלפון בלילה מהסוכן, אתה מדבר, אתה גומר דבר, אתה צריך להחתים.
0: תשעה אנשים.
1: אם לא, אז אני לא יכול לשאול 20-30 איש. צריך לתת מנדט למישהו לנהל את העסק, אסור לו לחרוג מהתקציב, כמו שצריך.
0: עכשיו, שטילמן טוען, אני חושב שזה, אתה יודע, ההפסד הגדול פה, זה שלא נכנס אחד כמו משפחת וילף למכבי, כי זה באמת אנשים...
1: אני לא, תראה.
0: רגע.
1: לא, אני רוצה לעצור אותך בזה.
0: אני אומר מבחינת מכבי, שמכבי, אתה יודע, אוהבים את ה...
1: אני רוצה לעצור אותך בזה.
0: נו.
1: אנשי עסקים אמריקאים, שמחזיקים קבוצות ספורט, אומרים לי, מחזיק בפוטבול, מחזיק ברוגבי, מחזיק בהייס אוקי, מחזיק בזה, הם מרוויחים כסף. או כל חודש, או בסוף שנה, הם מושכים.

0: צריך להבין שכשאתה בא לאירופה, איש העסקים הזה צריך להכניס כסף מכיסו. זה שני גופים נפרדים לחלוטין. האנשים הקודמים שניהלו את הפועל תל אביב כדורגל, שאני לא זוכר את שמם, לעומת מי שמנהל את הכדורגל, לקח את הכדורגל, הוא יודע שהוא צריך לתרום. אז כל
1: המשפחת וילף,
0: משפחת וילף, אני לא יודע, היא משפחה מאוד עשירה. השאלה, מה היא רוצה?
1: טוב, אבל עכשיו היא כבר לא רלוונטית, אבל אתמול...
0: להחזיק מכבי זה משהו אחר.
1: אתמול מוציא אדי פדרמן צביקה מכתב, בגלל אותה קלטת, אותו תמלול שהגיע גם לכלכליסט, וזה הולך להיות בבוררות, הוציא אדי פדרמן מכתב לאודי רקנתי, לאודי ושי, לשימון וליורם, חתנו של שימון מזרחי, שבעקבות הכתבה אני מציע בחום, שאתם וספקי שירותי יחסי הציבור שלכם, תוודאו שמשפחתי לא תהיה מעורבת יותר בשום הכפשה או אזכור בלתי ראוי, בין אם באופן ישיר ובין אם בעקיפין. די ועותר היה בכך שיצרתם את המצב הזה במו ידיכם. כעת כשאנחנו כבר בחוץ, לא אסכים שניגרר חזרה פנימה או שנשמש כסעיר להזזל בתוך הטירוף הזה שלכם. אני כולנו מחוץ לכן הנחשים הזה, תראה איך הוא מגדיר את זה. אני מקווה שלמרות כל הנזק העניין נסתיים איכשהו בצורה טובה עבור מכבי. שנה טובה. אז
0: תראה, מצד אחד אודי אמר דברים חמים על דיוויד, אבל הוא התקיף את דני,
1: תקיף אותו חזק מאוד.
0: ואתה יודע שזה היה הבסיס לכל המאבק הזה וכל הדבר הזה, וזה מצער. זה רק פוגע במכבי עכשיו.
1: האם אתה רואה, צביקה, האם אתה רואה סיטואציה שהבורר בכל זאת הולך עם די, או הולך עם ריצ'רד?
0: אינני יודע. אינני יודע. אני לא יודע מי הבורר. אני לא יודע מה בדיוק החוקים המסחרים והתניות שהיו שמה. נחכה ונראה, זה יכול לקחת גם הרבה זמן.
1: אני לא מאמין הרבה זמן, זה לא משפטי, זה בורר, צביקה.
0: זה בורר, אבל גם בורר.
1: יכול להיות חודשיים לפחות.
0: עכשיו יכול להיות שהבורר ינסה להגיע לאיזושהי פשרה משותפת.
1: עוד דבר כאחד שהיה במכבי, עוד דבר אחד שהיה במכבי, וזה הורדים בוודאי שירצו לשמוע, עד כמה המאבק הזה בצמרת המועדון, ואנחנו יודעים מה זה מאבקים בצמרת המועדון, יכול לחלחל לקבוצה למטה.
0: נראה, נכון לרגע זה,
1: הקבוצה בנויה, הקבוצה נראית סבבה, בנויה,
0: הקבוצה מתאמנת, אף אחד לא פוגע בתנאים שלה, זה יכול אולי לפגוע
1: פתאום בשנה צריך להביא שחקן, לא, פתאום צריך להביא שחקן בנובמבר.
0: או פתאום צריך להביא שחקן אם חז וחלילה מישהו נפצע, או חז וחלילה מישהו לא טוב, אז יצטרכו לראות מי המחליט.
1: טוב.
0: מה דרך ההחלטה?
1: העניין הזה עוד ימשיך להסעיר מן הסתם עד אותו פסק בורר. בוא נעבור, צביקה, פועל תל אביב כרגע מתאמנים, אבל לא, קשה עדיין להתייחס אליהם, נתייחס אליהם יותר אחרי הסופר קאפ. מה שקורה זה בפועל ירושלים, שיש כבר שני פצועים, גם הרפר, גם זוסמן. אתה אומר, אוברדוביץ', לא נמהר להביא מחליף להרפר, אתה כן מביא מחליף?
0: תשמע, קודם כל אני ראיתי את הפועל ירושלים באשדוד. זה היה הפעם הראשונה שראיתי. הקבוצה לוחצת על מגרש שלם. כאשר אתה לוחץ על מגרש שלם, אז אתה גם צריך כושר גופני גבוה יותר, או אפילו מוכפל. ככל הנראה, האימונים הם אימוני לחץ. ועכשיו, כאשר האימונים הם אימוני לחץ, והגוף שלך רגיש לכל פגיעה, וחבל, כי זוסמן במשחק הראשון עשה 26 נקודות, ופה כשהוא נכנס אחרי פעולה ורבע הוא נפצע בקרסול, אני יודע לכמה. עכשיו לגבי הרפר, הרפר זה משהו מיוחד, כי הוא השחקן הכי חשוב של הקבוצה הקלעי. עכשיו, זה לא להביא, אני מביא, גם אוברדוביץ' רוצה להביא, רק אתה לא יכול כל שחקן להביא, זה לא שעומד בשוק, עכשיו אני הולך לשוק ויש לי בדקה מחליף להרפר ברמה של הרפר. זה לא כל כך פשוט. הרפר הוא 50% מהקבוצה.
1: שאלה אם אתה מביא מחליף, צביקה, וצריך לזכור, אותו מחליף, אנחנו לא יודעים אתה הרפר, זה יכול להיות בדצמבר, זה עוד בינואר.
0: כן.
1: אתה אומר לעצמך, ממילא השלב האמיתי השנה ביורוקאפ יהיה במרץ, אני מחכה להרפר.
0: זה לא נכון, זה לא, אתה לא יכול לדעת,
1: יש לי את בורג,
0: אתה לא יכול לדעת איזה

0: התוצאות לאן יובילו אותך להצלבות, לרבע הגמר.
1: נכון.
0: ואם אתה נתקל פתאום שיהיה לך ברבע הגמר נגד פאוק, אז גם אם הרפר לא בטוח שאתה עובר.
1: נכון, השאלה
0: אם אתה מחכה... אז אתה צריך להיות מאוד מאוד זהיר בעניין הזה.
1: האם אתה מחכה עכשיו למחנות של ה-NBA, ומנסה להנחית איזה פליט NBA ברמה גבוהה עוד חודש?
0: אני בטוח...
1: כרגע השוק לא טוב מבחינת הפועל ירושלים. אין מחליף ברמה צחיקה.
0: שהאנשים שאחראים על נושא הבאת שחקנים, מקבלים כמעט כל שעה מייל או וואטסאפ, או הצעות, עוקבים, מדברים עם סוכנים, מדברים עד ש... אם לא יהיה ברירה, אז יחכו לפליטי NBA. אם לא יהיה ברירה, יראו מה קורה בסין. אם לא יהיה ברירה, יראו מה קורה בכדורסל האירופאי, על כל המשמעויות שלו. פצועים ומשוחררים יש כל הזמן, כל זמן שיש העברות. אחד הדברים שאנשי הכדורגל מקנים בנו, אומרים, בכדורגל נגמר העברה, נגמרת, בתאריכים מסוימים, בכדורסל יש לכם העברות כל הזמן.
1: זה נכון, כדורגל מסתיים עוד שבוע. בוא נדבר אתמול על המשחק של רמת גן, אני לא ראיתי אותו, שידרתי במקביל, עוד מעט נדבר על אילת נגד חולון, אילת נגד הרצליה. רמת גן נראתה טוב, היא עם ארבעה זרים כרגע, כרגע עדיין אין מתווה של שר.
0: יש מתווה צביק... שר.
1: לא, הוא לא פרסם את המתווה הסופי, הוא כרגע אמר... אני כרגע לא יכול לתקצב את הקבוצות עם ארבעה זרים במיליון שקל יותר מאשר חמישה זרים.
0: אני כל הזמן אומר, לא צריך להסיק מסקנות גדולות מדי וארוכות מדי מהמשחקים האלה, כי כל הקבוצות נמצאות בהכנה, וכל הקבוצות נמצאות במצב שהן לומדות את עצמם. ואתה יודע, הפציעה של שחקן אחד, או כושר לא טוב של שחקן שני, יש בעיה עם העניין הזה. העמק היו לאורך כל המשחק קצת פחות טובים, אבל ברבע האחרון הם חזרו למשחק, ועוד פעם,
1: בלי משגב.
0: מה? בלי משגב. למרות שנויוביץ' נתן משחק יוצא מן הכלל. אבל גם נויוביץ' לא יכול לשחק 40 דקות.
1: ממש לא.
0: ולמשוך את הקבוצה.
1: הוא לוחץ.
0: הוא גם בהגנה הוא טוב. אז אני לא רוצה למהר להסיק מסקנות. בדרך כלל המאמנים לוקחים את הווינר קאפ, שהפך להיות יותר ארוך, עם יותר משחקים, וזה טוב, כי קבוצות ישראליות לא יכולות לנסוע כמו פעם למשחקי הכנה בחול. למרות שאני רואה שנס ציונה נוסעת למשחקי הכנה בחול, וזה טוב. מכבי נוסעת למשחקי הכנה בחול, הפועל נמצאת במשחקי הכנה בחול, ירושלים, אני לא יודע מה קורה איתם.
1: ראיתי את אילת אתמול, צביקה, למרות ההכנה מאוחרת, בנו קבוצה אחלה קבוצה. זאת אומרת, עם הרבה זרים ששיחקו כאן.
0: זה, הם הלכו על המוטו הזה, של להביא זרים ששיחקו פה גם...
1: שגם לא מעט כסף.
0: כן, אבל גם בגלל שזה יותר פשוט, עם נושא של מתיחות, מלחמה וכל הסיפורים האחרים, בית אתה יותר מכיר אותם, מאשר שהם שחקים בליגה אחרת, הם שיחקו פה בליגה הישראלית, ראו אותם, אבל אני חושב שהם... יש להם בעיה, אולי זה מוקדם מדי אחרי משחק אחד, שהם לא מחוברים לחלוטין.
1: חלק
0: מהזריקות היו לא, זריקות לא טובות, ששחקנים אחרים היו במצבים יותר נוחים. בדקות שהרצליה חזור, עכשיו הרצליה ברבע הרביעי, קלעו משלוש בצורה, הרצליה באו עם הרבה ביטחון מהניצחון על מכבי, שמצד אחד היה כזה, הם לא שיחקו טוב בשני הרבעים הראשונים, אבל הם האמינו שהם יכולים לחזור היום, עם 2-3 שלשות אתה חוזר למשחק בדקה.
1: טוב, בוא היום בשעה 7, יושלם השבוע הראשון של גביע ווינר, עם משחק מאוד מעניין, בזיסמן, נס ציונה אם אני לא טועה, מערכת בזיסמן את הפועל חולון, נכון? אז זה סימן קודם כל, הזדמנות טובה להגיד, צהריים טובים.
0: זה המגרש של נס ציונה בשיפוצים.
1: כן, רועי דבורה, מנכ"ל הפועל חולון. אהלן רועי.
2: היי חברים, צהריים טובים.
0: צהריים טובים.
1: מתי ייגמרו עבודות שם בפארק פרס? כי אתה נשמע שם בין העבודות.
2: לא, לא. האמת שנכנסנו להיכל השבוע, אחרי שתערוכת הדינוזאורים הסתיימה.
1: כל היכל עשה תערוכה השנה, אף אחד לא יתאמן באולם שלו.
2: אנחנו רגילים.
1: מה זה תערוכת?
2: אנחנו נודדים.
1: מה זה התערוכה הזאת?
2: כל שנה יש משהו אחר, לפעמים זה פארק מתנפחים, לפעמים תערוכת דינוזאורים, לפעמים לגו, מגוון.
1: יפה.
0: תשמע, מפעילים את המגרשים האלה למנהלים, אומרים, תביאו הכנסה, אז הם צריכים להביא הכנסה.
1: וצריך מקום ממוזג, צביקה.
0: נכון.
1: טוב.

0: האולם בחולון,
1: אתם ממשיכים, כן, הוא אחלה אולם.
0: הוא פרס, הוא ברכה לכדורסל.
1: נכון. רואי, תעשה לנו סדר לגבי בניית הקבוצה השנה, פרדריק רוניץ' שהבאתם אותו באמצע העונה, עשה חצי עונה טובה מאוד, הוא ממשיך איתכם, רשימת הזרים, החלפתם את רובם אם אני לא טועה, וגם במצבת הישראלים.
2: טוב, אז דווקא נתחיל רגע מהסוף ברשותך, צירפנו בקיץ את דניאל רביץ כמנהל מקצועי, שזו איזושהי פוזיציה שלא הייתה אצלנו במועדון עד עכשיו. צוות המאמנים ממשיך, גם פרדריק כמאמן ראשי, גם אופיר וסגי כעוזרים, ארצי וקרביץ נשארו משנה שעברה, אדם הסונוגו נשאר שהחתמנו אותו גם כן בשלי העונה הקודמת לשנתיים נוספות, שחר אמיר חזר אלינו לקדנציה שלישית, ובנוסף החתמנו חמישה זרים חדשים, סם היורו הגיע מבאר שבע, מתרגשים, מצפים, אווירה טובה.
1: שאלה ששואלים לא מעט, מה קרה עם זלמנסון? הרי יש לו חוזה לעוד עונה, הוא כרגע מתאמן איתכם, נכון?
2: נכון.
1: ומה קרה?
2: שום דבר, בתחילת הקיץ כשהמאמן, עוד לפני שמינינו את דניאל, כשהמאמן ראה לנכון איך הוא רואה את הקבוצה וידענו שאדמה נשאר בעמדה חמש עם דקות משמעותיות וכסף לא מבוטל, אז יצאנו באיזושהי נקודת הנחה של עידן, יש פחות מקום ופחות רול שמתאים לו בקבוצה הזאת, ולכן כבר בתחילת הקיץ אמרנו לו שהוא לא בתוכניות המקצועיות, ויכול למצוא לעצמו קבוצה, ו...
1: קשור, קשור לשביטה שהוא היה חלק מוביל בה, אומרים?
2: לא.
1: לא.
2: לא. אבל... לא, כי בסופו של דבר חזרנו מהשביטה הזאת.
1: לא, אבל, אם, אם הוא על הפיירול, לא, רואי, אז למה הוא לא ממשיך?
0: רגע, רגע,
1: לא, אם הוא על הפיירול, לא צביקה, אני לא
0: אתם
1: מבין.
0: אתם עוד מבקשים שהוא יעזוב? או אתם מחכים?
2: לא, בסופו של דבר המאמן בצורה מאוד כנה, כי החבר'ה פה מאוד מכבדים אותו, כי אמר לזכותו שהוא... תמיד אומר את הדברים מזיז, גם כשהם פחות נעימים, והוא תיאר לעידן שסיטואציה מקצועית היא לא טובה עבורו בעונה הנוכחית, עוד מבלי לדעת איזה זרים אנחנו מחתימים, פשוט ברגע ש...
0: לא, לא, אבל עכשיו, זה היה לפני חודש, אמרתם לו, וזה
2: לא,
0: סדר.
2: לא, זה היה לפני שלושה.
0: אוקיי, לפני יפה. חודשים. כרגע אני רואה שהוא לא מצא קבוצה אחרת, הוא מתאמן נכון, איתכם, אז נכון. הוא נשאר בקבוצה, או שאתם מצפים שהוא ימצא קבוצה אחרת?
2: לא, אם הוא ימצא, אנחנו, והתנאים יבשילו, גם מבחינתו, גם מבחינת הקבוצה שהוא ימצא, ומבחינתנו. אז אנחנו נשחרר, וכל זמן שהוא לא מוצא, אז יש לו חוזה בקבוצה, והוא
1: צריך,
2: מתאמן.
1: רואי, טוב, צריך אתה... לזכור, אתם קבוצה בשתי מסגרות, אתם ב-BCL, אתם צריכים סגל ארוך, אתם עברתם השנה לסמוקוב כמו הרצליה, או שאתם ב...
2: הרצליה, כן, אנחנו כבר עברנו שנה שעברה לסמוקוב, כן.
1: אוקיי. אז עם סגל ארוך, מה אתה לא חושב שאתם...
0: סגל לא מספיק ארוך. איתו?
1: אני אומר, תצטרכו יותר כן. סגל ארוך.
2: תראה, בסופו של דבר ה-BCL בניגוד למפעלים האחרים, הכמות משחקים היא נמוכה יותר וגם מרווחת יותר, בואו נודה על האמת.
1: נכון.
2: יש לנו סגל של שישה זרים וארבעה ישראלים, זה עשרה לשתי מסגרות, תמיד בנינו ככה, זאת אומרת זה לא משהו חדש. אז להגיד לך אם זה קצר או לא, לא קצר, אני לא יודע.
0: אבל רואי, אתה יודע... שכשמשחקים גם בקצב הזה של ה-BCL, למשל בשנתיים האחרונות עברתם סדרת פציעות שאף אחד לא יכול לתכנן אותה ואף אחד לא יכול לשלוט בה. אני הסברתי קודם מה קרה לפנתינייקוס, עוד לא התחילה העונה, שלושה שחקנים הכי חשובים שלהם כבר פצועים, הייס דייביס, נן ופל שנפצע אתמול. אתה יודע, אתה יודע שזה הנושא של הפציעות, זה הדבר היחידי שאי אפשר לשלוט בו, ואי אפשר לתכנן אותו. אז צריך, צריך, סגל. אני יודע ש... איך אתם מתמודדים עם הגדלת התקציבים הגדולה מאוד, בהרבה מאוד קבוצות, חוץ מהפועל, מכבי וירושלים. גם נס ציונה, גם העמק, וכל הקבוצות האלה, ואתם, יש לכם מסורת של קבוצת צמרת.
2: מה קורה בקבוצות אחרות, אנחנו פחות שולטים. זאת אומרת, לא. אולי נהננו מזה בשנים מסוימות כשלא השקיעו במועדונים
0: כן.
2: האחרים.
0: כן.
2: ועכשיו זה כביכול באוכרנו. התקציב שלנו הוא זהה, ואולי אפילו טיפה גבוה יותר מזה של שנה שעברה. זה התקציב הכי גבוה שהיה פה ב-15 שנים האחרונות.
1: מה, מעל 20 מיליון?
2: כן, טיפה מעל.
0: אוקיי.
1: עכשיו רואי, עד כמה אתם מתוסכלים מזה שהצמרת ברחה לכם? הייתם לפני 4 שנים אלופים? תמיד ראיתם את עצמכם קנדידטים לגמר הפלי אוף, ופתאום יש קבוצה אחת שהיא תקציב של 250 מיליון.

0: מיליון שקל, קבוצה אחת עם 150-170, הפועל ירושלים עם 100, אפילו נס ציונה עברו אתכם עם 40 מיליון שקל, ואתם פתאום באזור מקום 5-6 עם העמק מבחינת תקציבים פלוס מינוס.
1: זה לא מתוסכלים, אלי.
0: לא, אני שואל, הייתם למעלה. לא, זה,
1: אני אומר, אותך, אני
0: הקהל, הקהל, כשאני בא לחולון, אני רואה כן. אצל הקהל משהו, זה שהוא תסכול.
1: אז בוא נחלק רגע את זה לשניים, בסדר? תקן אותי אם אני טועה, שמאז 2017, שזו האליפות האחרונה של הפועל ירושלים, רק הפועל חולון זכתה באליפות שהיא נכון. לא מכבי תל אביב.
0: נכון.
1: אז הליגה בורחת לכולם, מסתבר. בסדר? זה לא שכל שנה זוכה קבוצה אחרת ואנחנו לא בלופ. זה לא המקרה. אין ספק שאחרי העונה הפנומנלית ב-22-3, ב-21-2, סליחה, גם זכינו באליפות.
0: גם ב-22-3 עשיתם עונה טובה מאוד ב-BCL.
1: אני אגיד לך משהו, עשינו מתוך 6 עונות האחרונות, ב-5 עונות עשינו סדרת חצי גמר. זה לא מורגש ברמת זוויות רצון. בסדר? איך אמרת, שאתה מגיע לחולון, אז יש תחושה של חוסר הצלחה דווקא. וזה בין היתר נובע מהעונה הנהדרת שהייתה לנו ב-21-2, גם זכייה באליפות, גם חצי גמר BCL בבלבאו, שם באמת כל הכוכבים הסתדרו בשורה.
0: אתה רואה שזה מקרין לעמדת המאמן, אני חושב שבעונות האחרונות אין מאמן שהתחיל עונה וסיים עונה בחולון, לא?
1: לא, עמית שרף סיים את 23-24, אבל אתה צודק, במהות אתה צודק. תראה, אין ספק שנהיינו תובעניים יותר ואולי קלים יותר עם היד על ההדק. מצד שני, אתה יודע, אתה יכול לקרוא לזה תירוצים, נסיבות, לכל שנה את הסיפור שלה.
0: לא, אז אולי צריך להכריז, אתה יודע, בוא, אתה יודע, עם הציפיות. איזה ציפיות אתה רואה השנה? חצי גמר פלייאוף זה יפה מאוד מבחינתך?
2: חצי גמר פלייאוף יהיה יפה מאוד, גם אם הוא לא יגיד.
0: אני לא, אני אומר, אף פעם הם לא יסתפקו בזה, הם היום מפסידים.
1: לא, תראה, אני אגיד לך משהו, אני חושב שאנחנו צריכים בכל עונה, ותמיד הצרנו את זה אגב, אני חושב שבחצי גמר פלייאוף, חצי גמר גביע המדינה, טופ 16 BCL, זה משהו שצריך לקרות. אני לא רוצה להגיד לך שזה הבייסיק, כן, אני לא אפשר להיות חצופים, כי בסוף אנחנו לא משחקים נגד, אתה יודע, קונוסים, אבל
2: צריך לשאוף לזה.
1: נכון, זה משהו שהוא, אם אתה לא עושה את זה, זה באמת לא...
2: זה עונה לא טובה.
1: זה עונה לא טובה. חשוב שגם הדרך תהיה כיפית, ושנה שעברה בחלק הראשון של העונה, אני יכול להגיד לך, התחלנו את העונה 7-2. היינו מקום שני או שלישי.
0: נכון.
1: עד שהגיע שם המשחק עם הפועל תל אביב, או...
0: נכון.
1: אז זה לא רק איפה אתה מדורג ואיזה מקום אתה מסיים. גם את האליפות זכינו ממקום 4, זה בסדר.
2: אבל אני אגיד לך משהו. שנה שעברה, כשאני הסתכלתי על הקבוצה, מהניסיון המועט שלי, עונה עכשיו הרבה יותר ארוכה, קצב המשחקים, עזוב את המלחמות, קצב המשחקים הוא שונה, וכאשר מראש הלכתם על מספר שחקנים יותר מבוגרים, היה ברור שבשלב מסוים הם לא יעמדו בקצב, וזה מה שקרה.
1: מסכים איתך.
0: רואי, קהל, אתה בא לפעמים לחולון, אתה יודע, זה קצת צורם לנו העניין הזה אתה יודע, יציאים כאילו ריקים, כאילו לא איפה שהקהל של חולון, זאת אומרת, יש לכם את ה-1,500-2,000, מתי נראה 3-3.5 בממוצע בחולון?
1: אני יכול להגיד לך ש-3-3.5 לא היה לנו גם אחרי העונה עם גלן רייס. זה, תשמע.
0: בסדר, אבל...
1: יש אתגרים, בוא, אני אגיד לך משהו.
0: רואי, מאז אוכלוסיית חולון גדלה, יש עיר יפה פייה.
1: לא, אני אגיד לך משהו. יש אתגרים, אני חושב שכולם חווים את זה בצורה כזו או אחרת. אתה יודע, אני יודע שמה שאני אגיד עכשיו זה ישמע תירוצים, אבל אי אפשר לנתק את זה במה שקורה סביבנו. אתה יודע, כל האווירה של כן מלחמה, לא מלחמה, קורונה, יוקר מחייה, המשחקים משודרים, אתה יודע, פעם היה משחק וחצי משודר והיה ערוץ הקיבוץ, אז אתה לא רואה משחק מלא, אתה צריך לבוא. היום הכל משודר, אז אנשים מרגישים איזושהי נוחות בבית. אנחנו עושים מאמצים. אולי לא מספיק, אולי לא תמיד מדויקים, כדי כן למלא את ההיכל ולמשוך אוכלוסיות. לא פשוט, לא פשוט. אני מקווה שהקבוצה תהיה כיפית ומרגשת ונלחמת.
2: מאז שעברתם לאצטדיון הנהדר הזה, בעצם לא מילאו אותו באופן קבוע, ב-5,000 מקומות שיש לו.
1: לא, לא, לא.
0: לא, זה קשה.
2: זה
1: בוא נודע לאמת, 1,000 מקומות מיועדים כאילו לקהל אורח, עזוב שהם בכלל לא באים, אבל זאת אומרת 4,500 זה המספר, אנחנו
2: שואפים להגיע אליו
1: תמיד, אבל בוא בתור התחלה נסתפק גם ב-70%.
0: רואי, קודם כל באמת לזכותכם יאמר שחיבקתם עד כמה שהייתם יכולים את

0: אוהדי הקבוצה ומשפחות שנלחמו, האוהדים שנפלו במלחמה.
1: עשית להם תקסים מדהימים.
0: גם החטופים, את הסיפור עם בר קופרשטיין, שאני מכיר אותו, שהכרתי את המשפחתו מקרוב, אז באמת מגיע לכם באמת שפו ענק על כל מה שעשיתם. אבל בכל זאת, איזה בשורה, עם איזה בשורה אתה בא לעונה הזאת מבחינתכם? מה נראה בהפועל חולון השנה?
2: אני חושב שהזכרת את זה מקודם, אבל אני חושב שזה איזשהו לקח מרכזי מהעונה שעברה, זה שאם בעונה שעברה היה פה קצת יותר שמות וחבר'ה יותר מבוגרים ופחות אתלטים ואולי פחות רעבים, אז אני חושב שהשנה יש משהו אחר לחלוטין. זרים יותר צעירים, שמרביתם, הפועל חולון זה אולי הנקודה הכי גבוהה שלהם בקריירה עד עכשיו, כולם מאוד מעריכים, רוצים מאוד להצליח, בווייב אחר לחלוטין.
1: היום אתם משחקים, היום אתם משחקים עם כל ההרכב או שיש חסרים?
2: לא, יש לנו זר אחד שנפצע במשחק האימון עם ירושלים לפני 10 ימים, גרג לי. אז anyway, או מישהו צריך לשבת בחוץ, אז הוא...
1: רושמים רק 5.
2: זה מה שמותר.
1: כן, נכון.
2: אז הוא לא יצחק הערב, אבל...
1: הישראלים משחקים כולם?
2: כן. כולם, גם עידן לא בסגל.
1: נכון, ברור.
0: טוב, רועי, אנחנו נאחל לכם באמת שנה טובה, שנה בהצלחה.
2: תודה רבה,
0: חברים,
2: תודה גם לכם, בשורות טובות.
0: שיהיה כיף לבוא לחולון, ובאמת לכל החבורה שמנסה לעשות כמיטב יכולתה. תודה, רועי.
2: תודה, אלי, תודה רבה.
0: שנה טובה. טוב, צביקה, נסיים. קודם כל, נברך אותך בשנה טובה ומבורכת לחתך וכל סובביך. נברך אתכם
1: כל אנשי ערוץ הספורט.
0: את כל אנשי ערוץ הספורט. תודה רבה לנדב שעמד פה מאחורי הקלעים. אנחנו נבקש
1: מכם. מה עם בבליקי?
0: בבליקי, אנחנו עדיין באולטרס, אנחנו לא יכולים לברך אותו. אנחנו קודם כל נבקש מכם, מתחילה שנה חדשה, סו לאט. יש מספיק חזיתות, עדיין יש לנו ברוך השם, שהקדוש ברוך הוא ישמור על כל חיילנו, נמצאים בכל הגבולות, אבל באמת, תיסעו לאט, תחשבו על המשפחות שלכם, תחשבו על הנהג שמולכם, ובאמת תעשו את הכל כדי שתחזרו הביתה בשלום. נסיים בתפילה.
1: תצביעו נכון.
0: עד ההצבעות, צביקה, יש לנו זמן, אבל באמת, נסיים באמת בברכה שיש לנו בימי הסליחות ובעיקר בעשרת ימי תשובה. אלוקנו שבשמיים, תן שלום בינינו, שיט שלום בינינו, תן שלום בארץ, ובברכה הזאת נסיים בשנה טובה ומבורכת.
1: שיחזירו את המשחקים לארץ.
3: חמש רדיו, הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: מאחורי הטבעות,
5: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים.
4: והפעם הלסינקי 1952, האולימפיאדה ה-15 בעת החדשה. האמת היא שחלק מהכיף בלעשות הפודקאסטים האלה הוא האפשרות להיכנס למנהרת הזמן ולצלול לתוך איזה שנה ולנסות גם בזכות עוד סרטונים שקיימים ובזכות הסיפורים המטורפים שאנחנו מנסים רק לסנן אותם, כי יש לנו המון כאלה, עודד אלפרין שיושב כאן מולי.
5: כן, מירי נבוא שיושבת מולי.
4: זה כיף לשקוע בזה, ואני אוהבת לנסות להרגיש את התקופה. לא יודע, לא רק לקרוא עליה או לראות את לשמוע על הספורטאים, לנסות באמת להבין מה היה הריח באוויר.
5: אנחנו בעצם 52, 7 שנים אחרי מלחמת העולם השנייה, ואפשר לומר שהיא עדיין מרחפת בגדול מעל המשחקים. ואם ננסים כרגע בצד את התקופה, נדבר עליה, אז אני הסתכלתי, יש את הסרט, ה-25 דקות, שהוציא בעצם, לדעתי זה הוציא הצבא האמריקאי, משהו אמריקאי, זה ממש רואים את שזה מוכוון ארצות הברית. ואתה מסתכל ואתה רואה, נגיד, את הקרב 5 המודרני, שהוא נורא חשוב להם, נתנו איזה 10 דקות בתוך הסרט הזה, לקרב 5 מודרני, למה? כי כולם שם חיילים. מלא קצינים, והוא ירוא, והם עדיין בעולם שהספורט הוא סוג של מלחמה, באמת מלחמה, גם אתה צריך להיות, יהיה לך אלמנטים של חייל כדי שתצליח.
4: חוץ מזה שגם באמת המון, רובם ככולם, היו בצבא.
5: נכון.
4: זאת אומרת, כמו שאמרת, זה אחרי מלחמת העולם השנייה, רובם ככולם התפרנסו מלהיות חיילים בצבאות של מדינות שונות ומשונות, ואנחנו גם נכיר כמה חיילים כאלה שהיו ספורטאים ממש טובים.
5: ממש ממש טובים.
4: אז בואו ניתן את הדאטה הבסיסית. המשחקים של הלסינקי 1952 התקיימו בין 19 ביולי ל-3 באוגוסט. 69 מדינות.

0: מדינות השתתפו, מספר המשתתפים עמד על 4,955, וביניהם 519 ספורטאיות. מספר האירועים שבהם של מדליות היו 149 אירועים, ויש מדינות חדשות, ישראל, שעליה אנחנו נדבר בהרחבה, ברית המועצות, שגם עליה אנחנו נדבר בהרחבה, תאילנד, אינדונזיה, הונג קונג, סין בגרסה מסוימת, שהיא בעצם לא תחזור כסין האמיתית עד לוס אנג'לס 1984.
1: שעליה כבר דיברנו.
0: גם גרמניה מגיעה למשחקים האלה, גרמניה ויפן, שלא הורשו להשתתף ב-1948, בעקבות מלחמת העולם כמובן, וכל האירועים שהיו במלחמת העולם השנייה. אז הם חזרו להתחרות, רק שגרמניה חזרה מפוצלת, היא בעצם הייתה באותה תקופה מפוצלת לשלוש מדינות, גרמניה המזרחית, גרמניה המערבית וסארלנד, שהגיע כמדינה עצמאית למשחקים האולימפיים בהלסינקי, ואחר כך בחלוף השנים, ב-1955, הפכה להיות חלק מגרמניה המערבית.
1: אבל לא
0: גרמניה המזרחית לא הגיעה.
1: כן, לא
0: היא לא הספיקה להתארגן, כך מסבירים. והלסינקי, כעיר, הייתה בעצם אמורה לארח את המשחקים ב-1940, במקום טוקיו, ושבסוף זה בוטל באופן גורף בגלל מלחמת העולם השנייה. בפעם השנייה היא נבחרת כשהיא מנצחת את מיניאפוליס ואת לוס אנג'לס ואת אמסטרדם.
1: והדבר הכי, שאתה מסתכל, אתה אומר, הלסינקי? מארד משחקים אולימפיים? הרי זו עיר ממש ממש קטנה. 70 אלף איש היו בטקס הפתיחה, זה חמישית מתושבי העיר. 380 אלף איש בסך הכל. זה ממש מעט, זו העיר הכי קטנה אי פעם שאירחה עד היום גם. מדינה הכי קטנה. ואתה רוצה להגיד אותך, מה בעצם הוביל את המארגנים ללכת דווקא להלסינקי? אז אנחנו מחפשים תשובות ממקורות זרים. מיכאל אלפרוביץ', שלום לך.
0: דוקטור עמיכאל
1: אלפרוביץ'. דוקטור עמיכאל אלפרוביץ'.
2: שלום רב.
0: עמיכאל בכל זאת השקיע כדי להשיג את התואר שלו, והוא גם כמובן מהמרכז ללימודים אולימפיים במכללה האקדמית וינגייט. אז כמו שאמרנו, הלסינקי, העיר באמת הצפונית ביותר של אחת המשחקים האולימפיים, אבל עיר קטנה, לא כל כך חזקה מבחינה כלכלית, אולי הכי פחות חזקה שבחר ה-IOC אי פעם. ספר לנו איך זה קורה.
2: הבחירה בה החלה כבר מהרצונות של הלסינקי לארח את המשחקים של 36, סליחה, של 1940, שבסופו של דבר טוקיו נבחרה, ולאחר שהמשחקים הועתקו מטוקיו, פינלנד והלסינקי היו הבאות בתור כמספר 2 בבחירה של המשחקים ההם, והפינים מאמצע 37 ועד ראשית מלחמת העולם השנייה הקימו תשתית נרחבה מאוד של מתקני ספורט, כולל האצטדיון האולימפי המפורסם עם המגדל הגבוה ובריכת שחייה גדולה, גם תעבורה וכפר אולימפי, כך שכשהוועד האולימפי הבינלאומי החליט שהוא בוחר, שהוא יצא, כשהעולם יצא מלחמת העולם השנייה, הלסינקי הייתה חצי אפויה כבר, והיה לו קל יותר לבחור בה, והדבר האבסורדי האחר, שמול הלסינקי התחרו אמסטרדם ועוד חמש ערים מארצות הברית. תארו לעצמכם שגם היום איזשהו ביט מסוים, תהיינה חמש ערים מעיר אחת שתתמודדנה כדי לארח.
0: כן, מדינה אחת.
2: אמריקאים התפצלו ביניהם, ופינלנד והלסינקי זכו מן ההפקר בבחירה הזו.
0: אולי גם קצת רחמו עליהם, שהם כבר הכינו משחקים ל-1940, ואז זה בוטל.
2: גם. ומדובר היה גם בסופו של דבר, גם מי שהסיט את המשואה של המשחקים, פאבו נורמי, שהוא גיבור אתלט של התנועה האולימפית.
0: אז בוא ניתן עוד קצת מהאיחוד.
2: מדובר היה גם בסופו של דבר, אנחנו גם מדברים על העולם שיצא ממלחמת העולם השנייה, מדינות משתקמות, אירופה עדיין מלקקת את פצעיה, ופינלנד שכבר הייתה לה את היכולת התשתיתית לארח, היה לה קל יותר לבוא ולזכות באירוח הזה, גם שוב, ברגע שמדובר היה בערים מארצות הברית מול אירופה, כשאנחנו מדברים על מלחם, על 1952, התנועה האולימפית היא עדיין תנועה פרו-אירופית, שזה המרכז שלה, אז כך שכל היתרונות היו בזה שגם, פה היתרון של הקוטן, עזר להלסינקי גם לארח.
0: כן, אני רוצה להוסיף עוד כמה דברים לגבי הייחודיות של הלסינקי. קודם כל, פינלנד הייתה באמת האומה הקטנה ביותר שארגנה משחקים אולימפיים. הלסינקי, כמו שאמרנו, הייתה העיר הקטנה והפחות חזקה מבחינה כלכלית שאי פעם בחרה היוס.

0: וחצי, גם יחסית היה קר. בחודשי הקיץ הממוצע הוא פחות או יותר 18 מעלות, אם נשווה את זה לבייג'ין או לאתונה, שם באתונה היה 32 מעלות, בייג'ין 31 מעלות בממוצע. האירוח, אומרים, היה מצוין. ציינת את 70,000 האיש שהצטרפו באצטדיון, וזה, יש אחר כך עדויות שהן מדברות על האירוח של הלסינקי, מדברים על האהבה המיוחדת שנוצרה שם על ידי אהבת ספורט של העם הפיני, כך יגיד בנאומו הנשיא השמיני של הוועד האולימפי הבינלאומי ז'אק רוג, ואלה היו משחקים אוניברסליים, אפילו היומון הפיני המוביל, שאני מקווה שאני אגיד את השם שלו נכון, הלסינגינג סנומט, כתב במאמר מערכת כשחגגו שם 50 שנה לאולימפיאדה, שהענקת המשחקים להלסינקי הייתה בעצם הכרה גדולה ואתגר מסיבי, ועכשיו 50 שנים אחרי יש להם פרספקטיבה מספקת כדי להעריך את המשמעות שהייתה למשחקים להערכה העצמית של המדינה שהפסידה במלחמה. ספורטיבית, האולימפיאדה עם הכי הרבה שיאי עולם עד בייג'ין 2008, 56 שנים לקח עד ששברו לה את השיא. ואפרופו המזג אוויר, וציינת, מיכאי, את טקס הפתיחה, באולימפיה סטדיון ירד גשם. כשרואים את הסרט, ירד גשם, ואנשים מגיעים לטקס הפתיחה עם מילים, עטופים, מטריות, והרגע הזה יש את הרגע, באמת, אחד הרגעים החזקים של המשחקים האולימפיים, שאנחנו יודעים שהכבוד הזה של להצית את האש האולימפית, בדרך כלל ניתן לאתלט עם סיפור או עם משמעות מאוד גדולה, ופאבו נורמי, שהוא זכה ב-12 מדליות אולימפיות בסך הכל בקריירה שלו, ו-26 שיאי עולם, והוא האתלט היחיד שזכה גם ב-12 מדליות אולימפיות, הפיני המעופף, המקורי, נכנס לאצטדיון עם הלפיד האולימפי, הוא מעביר אותו להן קולמיינן, שממשיך דרכו, ואז הוא מצית את האש במגדל הזה שדיברת עליו, שגובו 72 מטרים, שם יש מרפסת כזאת. רק האש במגדל, דרך אגב, נותרה בוערת במהלך המשחקים, וגם קולמיינן, שהיה גם הוא רץ למרחקים ארוכים, 5 מדליות אולימפיות, כך נפתחים בהתרגשות גדולה המשחקים האולימפיים של הלסינקי. ואנחנו, בתוך בצד המשלחות הזה, ראיתי גם בסרט, את המשלחת הישראלית צועדת לה בכבוד ובהדר.
1: זה נכון, פעם ראשונה. ודיברנו ככה לפני כן על זה שבעצם המשלחת הזו, ובכלל האירוע הזה, הניח את היסודות אולי לכל מה שאנחנו מכירים היום בספורט הישראלי. ועמיחי, אני בטוח שאתה תוכל ותרצה גם להרחיב על איך בעצם נבנה כל הדבר הזה. פתאום נהיה ועד אולימפי בישראל. איך זה?
2: הוועד האולימפי הארץ ישראלי הראשון הוקם ב-1932 והתקבל ל-IOC ב-1934. לא ניכנס לעומק של אי ההגעה לברלין, אבל הוועד הזה המשיך להיות קיים, וחשב גם לשלוח משלחת למשחקים בלונדון, אבל אז קמה המדינה והוועד הזה שהיה שייך לארץ ישראל פלסטינה לא הורשה להשתתף במשחקים האולימפיים של לונדון, וכאן התחיל מאבק כוחות בתוך מדינת ישראל בין שני גופי העל של הספורט, מכבי מצד אחד והפועל מהצד האחר, לראות מי שולט, מי ההגמון, ולפי זה הוא יוכל להקים את הוועד האולימפי. כך שנוצר בשנים האלה של אחרי קום המדינה בין 48 ל-1951 מאבק דו ראשי בין שני המרכזים האלו, שכל אחד רצה להיות המוביל ולהוביל את הוועד האולימפי ואת הספורט במדינת ישראל. והם לא הצליחו להגיע לשום הבנות ביניהם. הוועד האולימפי הבינלאומי גם ידע ש צריכים לקבל החלטה לכל המדינות שהצטרכו לו, שתופענה ב-1952 עד מאי 1951 בכינוס של הוועד האולימפי הבינלאומי בווינה, ורק מדינות שיוכרו עד אז תוכלנה להשתתף במשחקי החורף של 52 וגם בהלסינקי. כך שלכל השחקנים בזירה היה ברור שצריכים לקבל את כל המדינות החדשות, כמו ברית המועצות וגם ישראל, עד העת ההיא. בין ועד אולימפי מוכר פה בישראל, הוועד האולימפי הבינלאומי הבין שהוא צריך לנהל מסע ומתן עם מישהו מישראל על מנת שאפשר יהיה לקבל את ישראל בכלל, ומי שנכנס לעובי הקורה היה משרד החוץ, ומי שהיה הציר של ישראל בסקנדינביה, אדם בשם דוקטור אברהם ניסן, שניהל מסע ומתן עם הנשיא הפורש,

0: זיגפריד אדסטרום בסטוקהולם, והם הגיעו להחלטה שישראל תתקבל במאי 1951 באופן הצהרתי, ובכך שישראל תוותר על הזכות להשתתף במשחקי הים התיכון הראשונים שיהיו באוקטובר 51, ישראל תתקבל בתחילת 52. כך שהיה סיכום בין הוועד האולימפי הבינלאומי לבין משרד החוץ של מדינת ישראל, לא ועד אולימפי, ועד אולימפי בינלאומי מול מדינה, אין לזה אח ורע. וכשאנחנו מגיעים לקראת הימים הקובעים של מאי 51, פתאום צצות להם שתי רשימות משני מכתבים שנשלחים מישראל, אחד של מרכז מכבי ואחד של מרכז הפועל, ומבקשים מהוועד האולימפי הבינלאומי, אנא הכירו בנו כוועד האולימפי של ישראל. שני הגופים האלה, שני גופי הספורט, לא יודעים בכלל שמשרד החוץ סגר את העסקה הזאת, והוועד האולימפי הבינלאומי פתאום נתקל באיזושהי בעיה גדולה. מצד אחד הוא סגר עסקה עם המדינה, מהצד האחר פתאום מגיעים לו שני גופים שאומרים הבחורה היא שלי ואני הוועד האולימפי. הוועד האולימפי הבינלאומי אומר, אני לא יודע להתעסק עם שלושה גופים, אני כבר הגעתי לסיכום עם הדיפלומט הראשי, ולכן הציעו למכבי והפועל, קחו את הרשימות, תשברו את הראש ותגיעו להבנות ביניכן. כמובן שהפועל ומכבי לא ידעו להגיע להבנות ביניהם, והם ערבו את משרד החוץ. הפעם מי שעמד בראש המחלקה לארגונים בינלאומיים, אדם בשם קדרון, וביחד הם הגיעו באוקטובר 51 לסיכום שבו שישה אנשים מהפועל ושישה אנשים ממכבי יובילו את הוועד האולימפי, ומאז אנחנו נמצאים עם
1: שישה אנשים מהפועל ושישה אנשים ממכבי.
0: עם חוסר, עם הדדלוק הזה שבין שני מרכזים שמובילים את הספורט הישראלי, כך שלכאורה מי שיצר את המבנה הזה שהוא הכי מוזר שיש בעולם, הוא הוועד האולימפי הבינלאומי, אבל זה היה כצורך מההבנה שצריך להכיר בישראל, וזאת האופציה היחידה שהוא הכיר, כיוון שהוא לא התכוון לבוא ולהגיד להפועל, קבלו את זה, או למכבי קבלו את זה.
1: יש רק אנקדוטה חביבה שגם ביתר, אגודת ביתר הרים את הראש באותו רגע, אמר, רגע, שכחתם אותי?
0: כן, מיד אחרי שהם הכריזו, הוכרז על הקמת הוועד האולימפי של ישראל, גם מרכז ביתר מהר ושלח את אנשיו לשוויץ, ומשם הגיעה תשובה, שאלה למכבי והפועל, ואמרו להם, כאילו, שמענו עליכם, מה פתאום יש עוד צד? כבר כמה צדדים יכולים להיות לכם בספורט פה בישראל? אמרו לו, לא, אז אמרו להם, עזבו אותם, זה גוף פוליטי, אל תתעסקו איתם, תנו לנו את מה שכבר הכרתם בנו, והוועד האולימפי אמר, בסדר, ובסוף 51, בין חג המולד לתחילת 1952, הוועד המנהל של הוועד האולימפי הבינלאומי ישרר את ההחלטה ממאי, ומאז ישראל היא חלק מהתנועה האולימפית.
2: וטוב שכך.
1: כן, ונשארנו עם אותו ברדק של כל האגודות עד עצם היום הזה. מיכאל פרוביץ', תודה רבה.
0: ערב טוב, להתראות.
2: אז אוקיי, אז עכשיו כל הלפני מובן. הגיעה משלחת ישראלית למשחקים האולימפיים הראשונים שלה, משלחת, אני חושב, לא קטנה. 25, אנחנו מדברים פה על משלחות פעם ראשונה, 3 אנשים, 4 ספורטאים. 25 ספורטאים, כולל נבחרת כדור ישראלית, נבחרת הכדורסל. אברהם שניאור, מנבחרת הכדורסל, נשא את הדגל. בן גוריון, הוא התעקש כי כל חברי הסגל שהיה להם שמות לועזיים, ישנו אותם לשמות ישראלים. ואם מסתכלים על המשלחת הזו ומסתכלים על הרגעים הבולטים, אז יש את דוד טבק, האצן, עבר סיבוב, גם במאה, גם במאתיים, זה משהו שגם היום אנחנו נשמח לקבל במשחקים האולימפיים. ואת יואב רענן, קופץ למים, משהו שאין יותר בישראל, זה היה אז, הוא מסיים 9 בקפיצות למים משלושה מטרים, זה באמת הישג יפה מאוד של יואב רענן.
1: אגב, ציינת את השמות, אז זה באמת, במנבחרת הכדורסל, זה בעיקר היה לזה ביטוי.
2: כן.
1: דמות אחת שלמשל אנחנו מכירים, שנתבקשה להחליף את שמה, אבל אחר כך חזרה לשמה המקורי, זה רלף קליין למשל. שלמרות שקליין זה קטן בגרמנית, אז קראו לו רפאל רם.
2: כן. אבל נבחרת הזאת יש בו כמה שמות מוכרים, משה דניאל, מוסה, אבא של מוטי, סבא של שואל.
1: יש את שמעון שלח, שזה אבא של אמיר שלח, למשל.
2: אברהם שניאור, זכריה אופרי. נבחרת שכל השמות בה, נקרא לזה, הם עמודי הטבר של הכדורסל הישראלי, בימים שלאחר מכן, חלק כשחקנים, חלק כמאמנים, הם בנו בעצם את הכדורסל ואיכשהו נבחרת.

0: נראה היום. אבל בסך הכל...
1: רק נציין,
0: כן?
1: למרות שהיא צעדה בטקס הפתיחה,
0: כן?
1: היא בעצם לא השתתפה בכלל במשחקים האולימפיים, הנבחרת הכדורסל. היא הגיעה כדי להשתתף בטורניר המוקדמות.
0: כן, והפסידה פעמיים.
1: הפסידה פעמיים, ולא עלתה לטורניר האולימפי עצמו.
0: אבל היא נראה...
1: פשוט אז עשו את הכל במרוכז.
0: אני חושב שהם כן חלק מהטורניר האולימפי, אבל לא באמת. אבל הם היו שם. הפסידו לאתון, ליוון ולפיליפינים. מלא ליוון, אבל הפיליפינים? טוב, לא משנה. נגמרים המשחקים. לא בהצלחה גדולה, אבל בסך הכל מה כבר ציפינו ממשלחת בפעם הראשונה? אז זהו. שלא תאמינו, אבל גם בשנת 1952 עדיין רצו לראות ספורטאי ישראלי עומד על הפודיום. ממויין, קראו לזה אז. רצו לראות אותו ממויין. ומעבר לכך, מה שבאמת הסעיר את המשלחת הישראלית, או יותר נכון את הגורמים הישראלים במדינת ישראל,
1: קברניטים כאן בארץ,
0: זה שהם קיבלו דיווחים מהלסינקי שהייתה התנהגות לא הולמת של חלק מחברי המשלחת, מעשים בלתי נאותים וגילויי גסות רוח שביישו את יהודי פינלנד. אוקיי? תבינו על מה אנחנו מדברים. לא פן ספורטיבי פה, ביישו את יהודי פינלנד. בעקבות כך, מוקמת לא פחות מאשר ועדת חקירה, לאחר מכן הפכה להיות ועדת בירור, שבדקה בעיקר את ההתנהגות של הספורטאים כלפי אנשי הקהילה היהודית בהלסינקי, שהם ניסו לעזור למשלחת, אך לטענתם נתקלו בכתף קרה מצד המשלחת הישראלית. בנוסף, זה משהו שעוד היה לפני כן. רצו שיהיו 15 מלווים שיצאו עם הנבחרת, עם המשלחת הישראלית. אמרו להם, מה פתאום? זה המון. אתם מקבלים 6 מלווים, פלוס 2 ראשי הוועד האולימפי באותה תקופה. אני מניח שאחד היה ממכבי, והשני היה מהפועל. אבל מסתבר שהיו כאלה שהסתננו למשלחת וישנו במקומות שאסור להם, נכנסו למקומות שהיה אסור להם. היציאה שלהם לא אושרה רשמית כמובן, ולכן מי שחוזרים לוועדה, מי שהקים אותה, היה לא אחר מאשר ראש הממשלה, דוד בן גוריון. אנחנו הולכים פה באמת להכי גבוה שיש, אז הוא טען שהייתה פגיעה בתדמית של מדינת ישראל. עכשיו הוועד האולימפי התנגדו לקביעה הזו. ואז נוצרה הוועדה שעבדה במשך 3 חודשים, שמעה עדויות.
1: ועדת חקירה.
0: כן, שמעה עדויות. עכשיו, אמרו, אם כבר אנחנו שומעים עדויות, בוא גם נדבר על הפן הספורטיבי. אז דיברנו על זה שהיה לכאורה אכזבה, אבל הוועדה הזו קבעה שעם כל הכבוד, העובדה שלא היו מדליות, היו בסך הכל, היו 70 מדינות, פחות מ-30 היו על הפודיום. אז בסדר, פה אנחנו לא כישלון, תודה רבה באמת, זה אחלה. בנוגע ליחס עם הקהילה היהודית, נקבע שהיו מקרים שבהם גילו אחדים מאנשי המשלחת קרירות ליהודי המקום. ומקרה מצער קרה בבית הקברות היהודי, כאשר נציג מטעם המשלחת סירב להכיר בנציג הקהילה ולא שמר על הנימוס המקובל. בוועדה גם נקבע שהרכב צוות המלווים לא תמיד ענה לתנאים, זה דיבור מאוד נקי, ולתפקידים שהותאמו אליהם. למשל, לקבוצת הכדורסל וקבוצת הקליעה, כנראה שהיו מלווים שלא ידעו מה זה כדורסל או קליעה, וגם שלא היה, ואני מצטט מתוך הפרוטוקולים של המדינה, מפקד בעל סמכות ובעל כושר ארגוני וחינוכי שיפקח על הלוגיסטיקה והייצוג.
1: ואז כשהוועד האולימפי מגיב, אז קודם כל אומר, הנה אתם רואים, גם אתם מגיבים ואתם אומרים, לא נכשלנו מבחינה ספורטיבית, והיה בסך הכל איזה אירוע אנקדוטלי אחד שהיה קשור להתנהגות של חברי המשלחת בהקשר של הקהילה היהודית. זה לא כזה כמו שאתם עושים אותנו כאילו התנהגנו בגסות והרסנו את מערכת היחסים הדיפלומטית עם יהודי פינלנד. ונגד הדבר הזה שיהיה אחד שיעמוד בראש. כי כמובן...
0: כי מי יעמוד בראש?
1: מכבי הוא הפועל.
0: בוא נעצור פה.
1: זה משהו שהשתנה, אבל הדבר המעניין שכשהמשכתי לעיין בדוח הוועדה לבירור פרשת הופעתה של משלחת ישראל, ראיתי שהם גם הלכו ודיברו על כך שבעצם צריך להקים תשתית לספורט. והם דיברו שצריך שתהיה מכסת מינימום של 2 שעות לשבוע של התעמלות, כלומר חינוך גופני, אנחנו קוראים היום בבתי הספר. ויש רק חלק מזה... ויש מקומות בבתי ספר, כמו שלמשל בזרים הדתיים, ניתנת רק שעה אחת. או בקיצור, לא השתנה כלום בחינוך הגופני.
0: גם לא השתנה...
1: בעצם היום הזה.
0: גם לא השתנה כלום במנטליות הישראלית.
1: מדברים על אותם דברים, על שעות ספורט שאחרי לימודים שבא, שאין, על, כמר, על חוגים, על שורי חינוך גופני, על מתקנים. דרך אגב, פה הסכימו על הקמת וינגייט, שזה למשל לפחות הוקם.
0: אני חושב שקרו דברים טובים בעקבות ועדת החקירה הזו. בסך הכל, עוד משהו שכן הציב יסודות לעתיד של מדינת ישראל בפן הספורטיבי. אבל אנחנו מדברים על 1952, ואנחנו...

0: היינו באותו דיון בדיוק, כמו שאנחנו מנהלים כאן, ב-2012.
1: וזה מה שצער אותי לגלות. זאת אומרת, שיש דברים מסוימים, ובעיקר, כמו בעיניי, התשתית, כלומר, הטיפול בילדים ובני הנוער, שזה עדיין, אנחנו מדברים באותם סוגיות, ואפילו בעניין של החינוך גופני, מדברים פחות או יותר על אותם שעות.
0: כן.
1: שזה, הלו, זה 1952.
0: מירי, אחרי לונדון, לא הייתה ועדת חקירה ממשלתית,
1: לא
0: אבל, כן הייתה, אבל כן הייתה, נקרא לזה, הוועדת חקירה עברה לציבור, הייתה ועדת חקירה ציבורית.
1: ציבורית, תקשורת, אחרי שישראל חזרה ללא מדליה, במשחקים בלונדון 2012.
0: אני כאילו מקביל את זה, כן? אני זוכר את זה מפה, את היית שם, אנחנו היינו כאן, והרוח, והציבור סער, איך חזרנו בלי מדליה, אחרי שעשינו מדליות מ-1992 ברצף, ואתה רואה שזה, אם זה כבר ב-52 דיברו על זה שהמדליה היא חזות הכל, ולמה לא חזרתי ממדליה? זה כישלון. מה אנחנו יכולים להגיד ב-2012? אז אולי באמת זה כישלון, אם אנחנו חוזרים בלי מדליה. אני לא יודע כבר. אני כבר קשה לי כבר להבחין. אני אומר, אוקיי, נכון, זה חשוב, אבל בואו קצת פרופורציות. מה קרה? זה בסך הכל ספורט, אז כאילו...
1: זה בסך הכל ספורט, אבל אנחנו בסוף, אתה יודע, מסתכלים על זה ומשקיעים בזה ומתייחסים לזה במלוא הרצינות, אז
0: לא,
1: אתה רוצה גם להרגיש...
0: אבל אם בן אדם זוכה מקום רביעי בריצת המאה מטר...
1: זה אין ויכוח.
0: ויש לנו חמישתם, אני אומר.
1: רק הקלטנו את הפרק על סידני, ודיברנו על כך שכמה המשלחת הזיעה, למרות כן. משלחת מצוינת שהיו לו כך במקום רביעי, כשעד היום האחרון הגענו בלי מדליה. אז על אחת כמה וכמה ללא מדליה.
0: אנחנו ננהל את הדיון הזה שנגיע ללונדון 2012.
1: כן, ואנחנו עוד תמיד ננהל את הדיון הזה, אבל כן היו מסקנות אחרי לונדון, וכן ראינו את השינוי אחר כך שהגיע. המשחקים האולימפיים האלה, כמו שציינו, מגיעים אחרי מלחמת העולם השנייה, ויש גם הרבה ספורטאים יהודים ש... כמו תמיד, שלא מייצגים את... לא ייצגו את ישראל, אלא הגיעו מהמדינות שלהם, ויש שתיים כאלה שאני רוצה להעיר עליהם זרקור. זרקור. אחת היא אגנס קלטי, או אגנש, כפי שהם הוגים את השם שלה בהונגרית.
0: תיבדל לחיים ארוכים.
1: תיבדל לחיים ארוכים. חגגה בינואר האחרון עם הולדת 99, ילידת 1921, האלופה האולימפית, החיה, המבוגרת ביותר בעולם כולו, כלת פרס ישראל לשנת תשע"ז. הספורטאית האולימפית היהודיה עם 10 מדליות אולימפיות, 5 מהן מזהב. כמובן, בהתעמלות מכשירים, אגנס קלטי. ואני רוצה טיפה לספר את הסיפור שלה, ואחר כך את הסיפור של עוד ספורטאית נוספת. קלטי היא ניצולת שואה, שבעצם שרדה את השואה תחת זהות בדויה. היא נולדה בבודפשט, למשפחה יהודית, מבוססת, התחילה להתעמל בגיל 4, במועדון ספורט יהודי. אבא שלה היה לו בית חרושת לנקניקים, והיא הייתה הקטנה מבין שתי הבנות שלו, הייתה בעצם הבן שלו, כמו שהיא מספרת, היא חתרה איתו ועשתה איתו את כל סוגי הספורט וטיפוסרים ושחייה. היא עד גיל 17 הקדישה את רוב הזמן שלה לצ'לו דווקא, ומי ששלח אותה בעצם, דרש ממנה את משמעת האימונים, היה מורה שלה לצ'לו. הוא אמר לה, את צריכה להתאמן, כי צ'לו צריך להחזיק וצריך שהגוף יהיה חזק. כשהיא החלה לעסוק ברצינות בהתאמלות, פרצה בעצם המלחמה, היא שעתה את כל ההמראה שלה למעלה. בהתחלה כשרדפו את היהודים, היא נישאה באיזשהם נישואים פיקטיביים לספורטאי הונגרי, ואז שרקן, שהוא אחר כך השתתף גם באולימפיאדת ברלין 36, זה מנע את האפשרות לשלוח אותה לגירוש ולמחנות עבודה בכפייה. הם נותרו נישואים 5 שנים, כשפרצה המלחמה ב-39, היא בת 18, והיא מצליחה להתחבא באמצעות מסמכים מזויפים תחת השם הבדוי יוהס פירושקה, כמשרתת בכפר. אחר כך היא עובדת כפועלת בבית חרושת את תחמושת. אבא שלה, הדודים שלה, נספים באושוויץ. אמא שלה ואחותה ניצלו תודות לדרכוני הגנה שקיבלו מנציגות שוודיה, מה שהיה תחת חסותו של חסיד אומות העולם ראול ולנברג. והיא עברה הרבה דברים קשים, והיא לא נהגה לדבר על זה יותר מדי. הבן שלה מספר על זה שהיא גם הייתה באיזשהו שלב נלצה לפנות גופות מהדנובה, הבן שלה, רפי. אחרי המלחמה, היא מחליטה לחזור לספורט. היא שורדת ומחליטה לחזור לספורט, ובגיל 25, כשבעצם הרבה מתעמלות כבר, אתה יודע...
0: זה נחשב גיל מאוד מבוגר למתעמלות.
1: כבר לא זוכרות בכלל שהן היו מתעמלות. היא מוכתרת לאלופת הונגריה. במקבילים מדורגים, והיא מתחילה בהכנות שלנו ללונדון 48. היא נפצעת, שוברת את עצם הבריח, ולא יכולה להשתתף בלונדון.
0: ממש לפני המשחקים, קרוב
1: ממש
0: מאוד.
1: ממש לפני המשחקים, במסגרת תחרות קרב רב עם התחרות הקבוצתית של נבחרת הונגריה. אולימפיאדת הלסינקי מגיעה, קלטי כבר בת 31, ובכל זאת היא מגיעה למשחקים האולימפיים האלה, והיא כותפת שתי מדליות ארד, מדליית כסף בקרב רב הקבוצתי.

0: והדובדבן שבקצפת, מדליית זהב בתרגיל הקרקע. קלטי, מטבע הדברים היינו מאמינים שהיא תפרוש בגיל 31, הגיל המופלג, אך לא היא. ואז חולפות עוד 4 שנים, היא בת 35, מלבורן, 1956, בבודפשט, כשהיא כבר במלבורן, מתחיל להתגלגל המרד ההונגרי נגד הסובייטים, קלטי מרחיקה עד מלבורן כאמור, היא מדהימה שם, היא זוכה 4 מדליות זהב, 2 מדליות כסף, שום ספורטאית לא זכתה בהישגים האלה, לא לפניה ולא אחריה, גם לא סימון ביילס, לא ב4 מדליות זהב ו2 מדליות כסף באולימפיאדה אחת. ודרך אגב, מלבורן הייתה האולימפיאדה הראשונה גם של אריסה לטינינה מאוקראינה, שאחר כך הופכת להיות המתעמלת הגדולה בתבל, אבל עליה אנחנו נדבר כשנספר על מלבורן. ובסופו של דבר, מחליטה אגנס קלטי, כתוצאה מהמרד ההונגרי, זה הייתה מרידה עממית בהונגריה נגד ההשפעה של ברית המועצות. האולימפיאדה במלבורן הייתה באוקטובר, והיא, גם המרד הזה קורה אז, והיא מחליטה לערוק ולא לחזור להונגריה בעצם. היא נשארת בארץ, באוסטרליה, מבקשת מקלט מדיני, ואז מגיעה אליה הודעה מפרופסור זולטן דיקשטיין, מאמן לשעבר בהונגריה, שבינתיים עלה ארצה, והוא מזמין אותה להתחרות במכבייה החמישית בשנת 1957. כאורחת כבוד, יש כזה, ראיתי את הכרטיס הזמנה לאלופה האולימפית, אגנס קלטי, מביאה לישראל לתת לנו הופעת ראווה. היא מגיעה וזוכה לתשואות, והקהל נלהב, והיא מחליטה להישאר כאן לתמיד. אריה וישניה, שהיה יושב ראש ועדת איגוד ההתעמלות, שגם אני כמתעמלת...
1: אבא של ג'קי?
0: אבא של ג'קי, וואו. כן. שגם אני כמתעמלת, הוא היה יושב ראש איגוד ההתעמלות.
1: אוקיי. Okay.
0: כבר בימי, הוא מארגן לקלטי את העבודה הראשונה שלה, כמאמנת נבחרת אנשים בהתעמלות מכשירים. היא מוסמכת לחינוך גופני, היא מתחילה לעבוד במכון וינגייט, מקימה בעצם את ענף ההתעמלות בצורה האמיתית והרצינית שלו בישראל, מגיעה לכאן מתעמלת מקצוענית, במלוא מובן המילה, היא גם ניסית לרובן שופט, זכרו לברכה, מורה לחינוך גופני, אף גם הוא יליד הונגריה, וב-1960 היא מוציאה 3 מתעמלות על המשחקים האולימפיים ברומא, את רות אבלס, את מרים קרה, נוי היום, ורלי בן יהודה, שהייתה אחת משתי המאמנות שלי כל רוב חיי.
1: אוקיי.
0: ויש לה 2 בנים, אחד הם גר היום בסידני, דרך אגב, ואחד בהונגריה, שם היא חיה איתו. ההתעמלות, היא בעצם מרימה את הענף הזה מכלום. היא מגיעה עם השיטות גם של מזרח אירופה, עם הקשיחות. חוויתי את... נחת קולה. כשהתחלתי את הקריירה שלי כמתעמלת, התחלתי כמתעמלת מכשירים, לא כאומנותית. ואז אגנס, היא הייתה אלוהים של ההתעמלות המכשירים, והיא ידעה יפה יפה לתת לנו בראש, בגישה המאוד קשוחה של מאמנות בהתעמלות, אבל בלעדיה לא היה כאן הענף הזה, על כלום.
1: עד כדי כך.
0: עד כדי כך. שזה חלק מהעובדה שהיא גם הפכה להיות זוכת פרס ישראל, לא בגלל המדליות האולימפיות, בגלל שהיא רימה כאן יש מאין בסופו של דבר, כמובן עם תמיכה חזקה מאוד של אריה וישניה, והמון המון תמיכה גם של רלי בן יהודה, לימים רלי בר גורן, שהמשפחה שלה גם, היא הייתה מתעמלת של אגי, אבל היא גם מאוד תמכה באגי ועזרה לה בכל דבר כאן. היום אגנס קלטי חיה בהונגריה, היא בעצם אישה כבר מאוד מאוד מבוגרת כאמור, וחיה שם ליד הבן שלה, היא מטפלת צמודה, והיא גם מקבלת מלגה חודשית של 13,000 דולרים, בהתאם לחוק ההונגרי שמעניק מלגה לספורטאים אולימפיים, בהתאם למספר המדליות שהם זכו בהם, עד עצם היום הזה. ושתזכה, אתה יודע,
1: לחיים ארוכים.
0: לחיים ארוכים, האישה החשובה הזאת.
1: אני יוצא מנקודת הנחה שביום הולדת המאה שלה, בתקווה כמובן שתזכה לחגוג מאה, זה הולך להיות יום הולדת שיוזכר בכל מקום, בטח במדינת ישראל ובכל העולם.
0: תראה, אין באמת שום מקום שבו מצוינים, א', היא בטבלת, כמובן, המדליסטים, הבכירים של המשחקים האולימפיים, בכל תולדות המשחקים האולימפיים, כל זאת...
1: וכשהיא תגיע לגיל 100, זאת תהיה באמת...
0: זה יהיה אירוע מאוד משמעותי, ואנחנו רוצים שהיא תגיע.
1: לכן.
0: ואני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת גם כדי להעלות עוד שם נוסף של ספורטאית יהודיה.
1: תני לי.
0: אווה סקלי, השחיינית היהודיה שהצליחה לזכות בזהב בהלסינקי, ב-200 מטר. היא נפטרה באפריל האחרון בגיל 93, והיא הייתה אחת מגדולות השחייניות בעולם של שנות ה-50. היא זכתה בשתי מדליות אולימפיות, ואחת הייתה במשחק ל-200 חזה בהלסינקי. היא פרשה עם 6 שיאי עולם ו-44 תארים לאומיים, והיא דמות נערצת בספורט ההונגרי. היא גם ניצולת שואה, כאמור. יש לה סיפור מטורף. כשהם נמצאים בבית בימים שכבר הפשיזם

0: זיכרון. היא הייתה אז בת 17, והוא אומר לה, הזונה מסריחה, סליחה שאני זה ציטוט, אנחנו עוד נבוא לאסוף אותך, יצאה מהצריף, והיא נשארת בחיים. באותם ימים, אחר כך מתברר שגם השוטר הזה, הוא היה בעצם גם קצת קשור לספורט, והוא זיהה את השם שלה.
1: אוקיי.
0: כן, שזה די מדהים בעניין הזה. ואחר כך, כשהיא כבר ניצולה, והיא חוזרת בסוף המלחמה לבריכה, היא משתתפת באיזשהו משחה בינלאומי, ואומרים לה, את המדליה יעניק לך נשיא ההתאחדות, היא זוכה במאה מטר חופשי, נשיא ההתאחדות, ופרס מיוחד יוענק גם לידי נציג המשטרה החשאית.
1: אוי ואבוי. אני כבר רואה לאן זה הולך.
0: ומגיע האיש עם שתי העיניים השונות, ועונד לה את מדליית הזהב על הצוואר, והיא אומרת, אני חשבתי שאני הולכת ליפול מהפודיום. זה פשוט סיפור מטורף בעיניי, באמת. היא אחר כך, כמובן, כמו שאמרתי, הופכת להיות אלופה אולימפית ב-1952, כתוך שהיא קובעת גם סי אולימפי. אגב, זה היה משחה חזה, אבל אז חזה בעצם יכולת לבחור את הסגנון, יכולת לעשות את זה בסגנון חזה או בסגנון פרפר. והיא שחתה בכלל פרפר.
1: לא חתירה, כאילו.
0: לא חתירה.
1: אוקיי, לא, אני אומר, לא בחתירה.
0: זה היה משחה...
1: זה חופשי.
0: חזה, לא היה חופשי, זה היה חזה.
1: לא, אני אומר, זה בחירה חופשית, אבל לא חתירה, כי זה סגנון יותר מהיר.
0: גם לא גב, כמובן. ולכן כולם קראו לה מדאם בטרפליי.
1: אוקיי.
0: כי היא בעצם בכלל שחתה בסגנון פרפר.
1: לנצח 200 חזה עם פרפר זה לא רע.
0: זה לא רע בכלל, כן.
1: קשה.
0: רק אחר כך, אחר כך הם הפכו להיות בעצם שני מסחים נפרדים. היא קובעת ציים עולמיים, היא משיגה את המדליית הזהב האולימפית, ואת האולימפיאדה של 1956, אחר כך כמובן במלבורן, היא מעבירה בצלע המרד ההונגרי, והיא... בורחת עם בעלה, אבל היא חוזרת בסופו של דבר להונגריה, בגלל שהיא דואגת להורים שלה שנמצאים מאחור. צריך לציין שהמשפחה הזאת הפכה להיות משפחה של אייקונים בספורט ההונגרי. הבעל שלה, דז'ו ג'יאמרטי, נחשב לאחד אולי לשחקן הכדורמים הגדול ביותר בהיסטוריה. הוא זכה ב5 מדליות אולימפיות, 3 מהם מזהב, כמאמן הנבחרת גם. הבת שלהם, המשותפת, אנדריה, זכתה מדליית כסף באולימפיאדת מינכן, ב-100 מטר גב, וערד ב-100 מטר פרפר, והחזיקה בשני שיאים עולמיים. המשפחה, או שני ההורים והבת, נכנסו לחל התהילה של השחייה, של ענף השחייה העולמית, והבת גם דרך אגב מתחתנת עם מישהו שהופך להיות אלוף אולימפי חותר קנו. היא פורשת ב-57, הופכת לרוקחת, היא משפיעה מאוד על השחייה העולמית. אני לא אכנס עכשיו לכל מה שהיא שינתה, אבל היא שינתה כל מיני דברים שקשורים גם בתוך השחייה עצמה. והיא באמת, אני אסיים ממשפט שלה, היא אומרת, היא מספרת, כשהגרמנים פלשו, הם החליטו שצריך להשמיד אותנו, אבל אני החלטתי שאני צריכה לזכות באולימפיאדה. והיא הגשימה את מה שהיא החליטה עם עצמה באותה תקופה חשוכה.
1: תקופה, באמת תקופה חשוכה, וכשאתה מסתכל על התקופה הזאת, אתה אומר, אוקיי, אנחנו ב-1952, ופתאום ברית המועצות מצטרפת למשחקים האולימפיים. משהו שהיום נראה לנו טריוויאלי, והיה משהו סמלי שדווקא בהלסינקי הגיע ברית המועצות. כי אנחנו, כמובן, מלחמת העולם השנייה, לנו יש את הקונוטציות שלנו ואת הזכורי השואה, ואנחנו מכירים את המלחמות הגדולות על אירופה, ואת המלחמות ביפן, אבל לברית המועצות ופינלנד היו שנים מאוד מאוד קשות. התחילו עוד ממלחמת העולם הראשונה, שבעצם ברית המועצות ניסתה לכפות את הקומוניזם על פינלנד, והפסידה. הפינים הצליחו למחוץ את ההתנגדות, נקרא לזה, למחוץ את הניסיון למהפכה קומוניסטית בתוך פינלנד, והפכה להיות דמוקרטיה, והיחסים תמיד היו שם לא משהו.
0: בעייתיים.
1: כן, מגיעים למלחמת העולם השנייה, ובמסגרת אחרי ההסכם בין מי שעזר לפינים בתחילה היו הגרמנים. ואחרי שהיה את ההסכם בין גרמניה
0: מה שנקרא הסכם ריבנטרופ מולוטוב, כן. שמחלק בעצם את אזורי ההשפעה באירופה, מוסרים את פינלנד לסטלין. ולנינגרד ממוקמת די קרוב, העיר השנייה בגודלה אחרי מוסקבה, ממוקמת די קרוב לגבול הפיני, והרוסים דורשים מהפינים שירחיקו את הגבול מהעיר על חשבון השטח שלהם. במילים אחרות, מדינה קטנטנה צריכה לוותר על שטחים לטובת ברית המועצות
1: הגדולה,
0: הענקית.
1: כן.
0: והפינים מסרבים.
1: כן, ומגיעה באמת מלחמת העולם השנייה.
0: חכה, יש פה דווקא אנקדוטה נחמדה שגיליתי, ששר החוץ הרוסי מולוטוב, הוא מאוד הופתע מהלא של הפינים. זה, איך יכול להיות שמדינה כל כך קטנה, עם פחות מ-4 מיליון איש, מול 170 מיליון איש של הסובייטים.

0: סובייטים, והוא כמובן הפך להיות האיש הכי שנו בפינלנד, ואז כשהצבא האדום פותח מלחמה, הפינים מאלתרים נשק נגד טנקים. נחש מה היה הנשק?
1: מולוטוב.
0: בקבוק מולוטוב.
1: כן, ראיתי את זה.
0: שככה הוא זכה לשמוע, בקבוק זכוכית מכיל בנזין, ומכאן בעצם נגזר השם שלו שמקובל עד היום. סתם חשבתי שזו אנקדוטה שאני גיליתי אותה בסיפור הזה לפחות.
1: כן, המלחמה הזאת היא מלחמה שלכאורה מלחמה מהצד אחד. היו בטוחים,
0: מלחמת החורף.
1: היו בטוחים שהברית המועצות תגמור את המלחמה הזאת מהר מאוד. אבל מה שאנחנו זוכרים, אנחנו יודעים במהלך המלחמה על הגרמנים שנתקעו בבוץ הרוסי, אז קרה אותו דבר לברית המועצות שהיא מגיעה לפינלנד, כי המלחמה שבאמת אמרת נקראת מלחמת החורף, מתקיימת בטמפרטורות לא הגיוניות. מינוס 40 מעלות, מינוס 45 מעלות לנהל מלחמה. עכשיו, הפינים, זה הצד שלהם, הם מוכנים, יש להם ארוחות חמות לחיילים, לברית המועצות אין כלום, אוכלים לחם שחור ורק דברים יבשים, ומסבירים בסרטים הדוקומנטריים, אומרים, ההבדל בין ארוחה חמה בקרב, במכזה מזג אוויר, לצבא שאין לו ארוחה חמה, זה הבדל בין ניצחון להפסד. מלחמה עקובה מדם, במשך כמעט שנה, שמסתיימת בהסכם במוסקבה, לכאורה אחרי ניצחון של ברית המועצות, אבל ברית המועצות איבדה לא פחות ממיליון חיילים במלחמה הזו הראשונה. לאחר מכן, ב-1941-1944, עוד מלחמה.
0: מלחמת ההמשך, מה שהם קוראים. לפינים היה חשוב מאוד שיובהר שזה בעצם לא נגמר, הסיפור ביניהם לא נגמר. גרמניה אז מסתערת על ברית המועצות דרך פולין הכבושה וחיל האוויר הסובייטי תוקף, והוא תוקף גם ערים בפינלנד שלכאורה הייתה אמורה להיות ניטרלית. ואז הפרלמנט הפיני מכריז מלחמה על ברית המועצות ומכניס, ותיר להכניס כוח גרמני למדינה שלו.
1: בעצם הצטרפו לכאורה לגרמניה הנאצית הפינים בסיפור הזה.
0: למרות שמבחינת הם לא תמכו בהתפס.
1: ברמה הצבאית הם היו צריכים אותם שיעזרו להם.
0: סיוע בציוד מגרמניה, והצבא הפיני מצליח להשתלט על מה שהפינים ראו כאדמה שלהם. ואז באזור לקיץ 1940 עוד יש שקט יחסי, ואז הצבא האדום עוד פעם מתעורר, תוקף עוד פעם את פינלנד, מביס אותו ומחזיר לעצמו פלוס שטחים אפילו ממה שהיה. פינלנד מוצאת עצמה משלמת פיצויים גבוהים מאוד גם לברית המועצות. בספטמבר 1944 עד 1945 פינלנד גם עם מלחמת לפלנד, שמגרש שם הצבא הפיני מגרש את הצבא הגרמני מצפון המדינה. בקיצור, הקלש הזה בין ברית המועצות לבין פינלנד, הוא היה קלש מטורף. זאת אומרת, תבינו את האנשים בפינלנד שהיו צריכים לבוא, ובפעם הראשונה ברית המועצות מצטרפת.
1: אליהם, בבית שלהם.
0: בבית שלהם.
1: אותה הלסינקי שהם הפציצו והרסו רק לפני עשור.
0: ובעצם גם צריך לדעת שבהיסטוריה של ברית המועצות, המשטר הסובייטי בעשורים הראשונים, הוא גינה את כל הדבר הזה שנקרא ספורט תחרותי, ובצורה המקובלת שלו במערב, הוא בפרט את האולימפיאדות, עיסוק בורגני הוא קרא לזה, שנועד להשיח את הדעת ממעמד הפועלים, ולהכין את ההמונים למלחמות אימפריאליסטיות, ולכן הוא לא רצה להיות חבר בוועד האולימפי, ולא להשתתף במשחקים האולימפיים. אחרי העלייה של ברית המועצות למעצמת על, ואחרי מלחמת העולם השנייה, התחילו המנהיגים שלהם לשנות את התפיסה, ואמרו, "או, בוא נראה את עצמנו. בואו נשווק את עצמנו." הם בעצם החליטו להפוך את חרות הספורט לסוג של תעמולה פוליטית. להפוך כל שיא שזוכים הספורטאים שלהם, להראות את העליונות של בעצם של הסובייטים, של התפיסת העולם שלהם, של המעצמה הזאת, ומשלחת של 295 ספורטאים מגיעה לפינלנד, בכפר, דרך אגב, נפרד משלהם.
1: עוד לפני כן, אגב, הם לא היו בטוחים שהם רוצים להיות בפינלנד. הם חשבו להטיס את הספורטאים שלהם יום-יום מלנינגרד להלסינקי, ובעצם לחזור, רק תבואו להתחרות ותחזרו. כנראה הבינו שמבחינה לוגיסטית זה לא אפשרי, אז הם הציבו, הקימו כפר נפרד, אבל לאט לאט, ככל שהמשחקים ככה התקדמו להם, הכפר נפתח. בסופו של דבר היה לכאורה אחווה. לכאורה.
0: יש, במדליית הזהב הראשונה לברית המועצות, זוכה נינה רומשקובה, בזריקת דיסקוס, עם סי אולימפי של 51 מטר 42 סנטימטר, והיא מספרת כך, אחרי שרגשתי את כובד מדליית הזהב על צווארי, הבנתי מה קרה. אני האלופה האולימפית הסובייטית הראשונה. אני מחזיקה בסי האולימפי הראשון של האולימפיאדה ה-15, דמעות שטפו את עיניי, אני הייתי מאושרת, וההמנון הסובייטי הוא שמה, ושלושה שבועות אחר כך, דרך אגב, היא גם קובעת סי עולם בזריקת דיסקוס, כבר לא כמובן במשחקים, 53 מטרים 61, עוד אנקדוטה לגבי הסובייטים, הסובייטים רצו שגם כל מי שנושא את הדגל בטקס הפתיחה, שהוא יהיה כזה אחד שגם מסוגל לזכות במדליית זהב. הם גם רצו שגם מי שנושא את הדגל ייראה

0: חסון במיוחד, ולכן הם נטו לבחור את כאלה שהם, אתה יודע, מרימי משקולות, ויעקוב קוצ'נקו, ששימש כנושא הדגל ב-52, לא התמודד, כי הם לא חשבו שהוא יוכל לקחת את הזהב, אז הוא רק נסע את הדגל בטקס הפתיחה, אבל הוא לא התחרה.
1: הוא נראה להם כן. טוב. נראה מספיק טוב.
0: ויותר מזה, זה גם, אתה יודע, יש את הרצועה הזאת, נכון. שאתה שם את הדגל בפנים.
1: כן.
0: כי דגל סך הכל זה דבר כבד, וגם צריך להחזיק אותו המון המון זמן. הם אמרו לנושאי הדגל שלהם, אתם בלי רצועה, מחזיקים את הדגל ביד אחת. זה דגל שיכול לשקול איזה 16 קילו. זה לא מעניין אותנו, אתם חייבים להתמודד עם זה, ולא משנה אם יש רוח, גשם והכל. אנחנו הסובייטים, אנחנו מסוגלים לזה.
1: זה מוביל מצוין לסיפור המופרע על המשחק, משחק הכדורגל, אחד הגדולים בהיסטוריה, בין יוגוסלביה, בטח ההיסטוריה האולימפית, בין יוגוסלביה לברית המועצות. בעצם, אם תרצי, סטלין נגד טיטו. ככה הגדירו את המשחק הזה, סטלין מנהיג ברית המועצות, טיטו מנהיג יוגוסלביה. ב-1948, יוגוסלביה הייתה אמורה להיות חלק ממדינות הגוש הקומוניסטי. אבל טיטו לא חלק את הפירוש של סטלין לקומוניזם, וסטלין אמר, אתה לא חולק איתי, אין בעיה, תודה רבה, אתה מסולק מהגוש, אני לא רוצה לראות אותך. רוצה הגורל, ב-52, גם הסובייטים וגם היוגוסלבים נפגשים בעצם לראשונה על מגרש הכדורגל, אנחנו אולי לא יודעים מה כדורגל גם אז כבר היה, היוגוסלבים נבחרת מדהימה, נבחרת של ברק ופינס, והרוסים, הברית המועצות, נבחרת שהיא, המאמן שלה, אומרים שהוא בנה את הטיקי טקה, אבל באותה תקופה הם היו עדיין יותר אגרסיביים, פיזיים, אפורים. לפני המשחק, שני המנהיגים, כל אחד לנבחרת שלו, שולחים איגרת, חברים, אל תביישו אותנו.
0: דיר בלק.
1: כן, אל תביישו אותנו. מתחיל המשחק, שמינית הגמר, יוגוסלביה מובילה 3-0 במחצית, 5-1 בדקה ה-60. שזה הסוף, נכון? לא.
0: על פניו?
1: ברית המועצות חוזרת עם 4 שערים ב-30 דקות, כדי לכפות הערכה 5-5 אחרי 90 דקות. 30 דקות נוספות, אין הכרעה, אין פנדלים, משחק חוזר בשמינית הגמר. במשחק הזה גם היוגוסלבים לוקחים את ההובלה, וגם מסיימים איתה, מנצחים 3-1, וזה מטלטל את הכדורגל הסובייטי. דיברת על מהות ההפסד. הכדורגל הסובייטי היה אמור להיות זה ש... אוקיי, יוביל אותנו קדימה. לא, מפסידים בשמינית הגמר. לא הבינו בכלל כמה יוגוסלבים טובים. ברית המועצות הייתה בהלם, לא ידעו כמה טוב יש כדורגל מחוץ לברית המועצות. הם חזרו הביתה, צסקה מוסקבה הייתה זו שהרכיבה את הנבחרת הזו, לפחות את מרביתה. 3 משחקים בתוך העונה החליטו לפרק את הקבוצה, בגלל ההופעה המבישה. המאמן בוריס ארקדייב, כל תארי אצולת הספורט שהיו לו, נשללו, והסיפור אולי הכי גדול, שאף אחד בברית המועצות לא ידע מזה. עד שסטלין מת, במרץ 53, לא אמרו מה הייתה התוצאה במשחק. שאמרו אותה בסוד, כדי שכמובן לא ייפגעו. יוגוסלביה הגיעה לגמר, שם היא נתקלה בנבחרת הונגרית.
0: נבחרת אגדית, אגדית.
1: כן, פושקש וחבריו.
0: שבעצם אז התחילה את הפריחה שלה.
1: כן, זה הדור הזהב ההונגרי, הנבחרת אחת הגדולות בהיסטוריה. 4 שנים לאחר מכן, בגמר במלבורן, ברית המועצות נוקמת ביוגוסלביה, עם ניצחון 1-0, מה לעשות שבשער עומד לב יאשין, כנראה קשה להפקיע שערים. אבל זה שוב, זה מכניס לנו תוך התקופה הזו, ואיפה אנחנו נמצאים, והכל זה פוליטי. דיברנו על סידני, כמה שהייתה ספורטיבית. אין פה ספורט. הכל זה נקרא לזה, מהגרוש של הפוליטיקה.
0: כל המוטיבציה, כל הדרייב, מונע מכל כך הרבה וקטורים שהם לאו דווקא הרצון של הספורטאי פשוט להצליח.
1: אבל
0: מכל מיני דברים נוספים, וברית המועצות מסיימת שנייה בטבלת המדליות במשחקים האלה. 71 מדליות בסך הכל ו-22 מזהב.
1: אבל, אחרי כל זה שהספורט היה המשני, יש אירוע אחד במשחקים האולימפיים, בהלסינקי 1952, שעומד עד היום, ולדעתי, ואני חושב שמסכימה איתי, מעולם לא יחזרו עליו, וזה כמובן אמיל זאטופק, שמשלים טריפל 5,000, 10,000, ומראטון, ובאמת
0: משלים טריפל מוזהב.
1: מוזהב, כן?
0: בענק.
1: ואני חושב שזה זמן טוב לצרף לנו את מולי אפשטיין, פרשן האתלטיקה של ערוץ הספורט, ומולי זה באמת, זה הישג שלא יכול לחזור, נכון? זה לא, אין פה שאלה.
2: אהלן. נכון, לא יכול לחזור, כי כי צריך לזכור שמדובר

0: בזמנים אחרים לחלוטין, זה זמנים שאין בהם התמחויות, רק אם נציין את העובדה הזאת שזאטופק, המרתון האולימפי הזה שלו, זה היה המרתון הראשון בחיים. הוא מעולם לא רץ לפני זה ריצת מרתון, הוא הגיע למשחקים האולימפיים האלה במטרה לרוץ 5,000 ו-10,000, צריך להזכיר שהוא הגיע כאלוף האולימפי מלונדון כבר 4 שנים קודם לכן, בריצת 10,000, הוא הגיע מדליסט הכסף ב-5,000 מטר, ולאחר שהוא זכה בדאבל, הוא החליט שהוא רץ גם את המרתון. עכשיו, זה אדם שכמו שאמרתי, לא רץ מעולם, ולכן הוא לא ידע גם לתכנן את הקצבים שלו.
1: אבל איך אפשר לקבל החלטה כזאת מולי? איך פתאום אתה אומר, אוקיי, אני קופץ מ-10,000 מטר, שזה המקצוע שהוא היה מומחה בו, ל-42 קילומטר?
0: תראה, זאטופק היה ידוע, מי שראה את סרטי יוטיוב, וזאטופק זה לא הייתה הקלאסיקה, בוא נאמר זאת, בלשון המתה של הסגנון המאוקצע, ושל הטיפוסי...
2: הוא בעצם היה רץ חסר הסגנון.
1: הצ'כי המקפץ, ככה קראו לו.
0: קודם כל, השם, הקטר הצ'כי, זה משום שהוא היה כל כך נראה כבד ומתנשף, ונושף בקולי קולות. זאת אומרת, זה משהו שאנחנו היום, זה נראה כל כך אחרת עם העידן של הרצים האפריקאים. צריך לזכור שאז היה הרצים למרחקים ארוכים, זה היו הרצים בעיקר האירופאים, היו הרצים האמריקאים, האוסטרלים. האפריקאים בכלל לא נראו בזירה. וזאטופק במיוחד בלט באמת בסגנון הנהדר טכניקה הזה, ובעצם אני יכול להגדיר אותו כמשהו כמו מלך הסבל. זאת אומרת, ואני חושב שההגדרה הזאת של האימונים הקשים שהוא עבר, הוא באמת היה מעביד את עצמו בפרך, בכל מיני שיטות אימון שהוא המציא לעצמו. והסבולת הזאת שהוא בנה, והיכולת להתמיד באימונים כל כך קשים, אני חושב שזה מה שנתן לו גם את הביטחון הזה, לבוא ולרוץ את ריצת המרתון, כי קילומטרים היו לו ברגליים, אימונים מפרכים היו לו, לסבול הוא ידע.
2: כן, גם בסך הכל גם סיפור חייו, הוא לא, אתה יודע, איזה בן אדם שהגיע, הוא בן אדם שהגיע ממש מלמטה, יש את הספר עליו שכתב ז'אן אשנוז, לרוץ, ספר שתורגם מצרפתית לעברית, ושם מדברים על כך שהוא גם מתחיל, אתה יודע, כנער, כשוליה במפעל נעליים, הוא בכלל סנה לרוץ,
1: את התחרות הראשונה שהוא ניצח בברלין, זה הגיע אחרי שהוא נסע מפראג באופניים. הוא הגיע מפראג לברלין באופניים, ורץ את ה-5,000, זכה בתחרות, ועד נכנס לתודעה בעצם, שמדובר ברץ קצת אחר ברמה בינלאומית.
2: שהוא יודע לרוץ מהר.
1: כן, כנראה שהוא רץ טוב.
0: נכון, צריך לזכור שהוא צמח גם אחרי מלחמת העולם השנייה, ותקופה שלא היו בה כמובן תחרויות, ומשחקים אולימפיים של 44 בוטלו, ואז הוא הגיע לונדון, וכבר בהלסינקי 52 הוא היה אתלט מאוד מבוגר יחסית לאותה תקופה, הוא היה כבר בן 30, שזה משהו מאוד חריג. היום אנחנו רואים הרבה ספורטאים שמושכים את הקריירה, אנחנו יודעים למה, אבל אז זה היה מאוד מאוד חריג. ובאמת, כמו שציינתי, הוא התחיל בתור שוליה של עובד באיזשהו מפעל לנעליים, והוא רצה בכלל להיות, ללמוד כימיה, והחיים הקשים, והתקופה. וכנראה גם האופי המאוד מיוחד שלו, של האופי הזה לסבול, כי הסיפורים, יש עליו כל מיני סיפורים מבחינת האימונים שהוא עשה, שחלק מהם זה, אני חושב, קצת אגדות, חלק מהם זה כנראה אמת, והדבר המשמעותי ביותר שמייחסים לו זה שיטת אימון, סוג של אימוני הפוגות. קודם כל היו, סיפרו שהוא היה עושה אימונים של 80 פעמים או 100 פעמים 400 מטר, בדרך כלל זה גם אפילו לא, היה ללא סטופר, זאת אומרת הוא היה רץ על פי התחושה שלו, ובחלקים מסוימים בריצות, הריצות הארוכות שלו, הוא היה מגביר פתאום, הוא היה יוצא למה שנקרא מתגברות, הוא היה עצות, ותוך כדי עצירת הנשימה, זאת אומרת היה רץ ריצה, בוא נאמר ריצה ארוכה, קלה יחסית, ופתאום מאיץ את המהירות שלו לכמה מאות מטרים, עוצר את הנשימה שלו, ומפתח איזשהו מה שנקרא איזשהו סוג של אימון היפוקסי, אימון כביכול בתת חמצן. וזה מה שהקנה לו אחר כך כנראה את הניצחונות, כי מי שראה את הסרטונים או זוכר, יכול לראות את הריצה המיוסרת, וכאילו שכל שנייה הוא עומד למות, כל מהזינוך הוא כבר נראה כאילו שהוא עומד למות. ופתאום היכולת הזאת להגביר בריצה ועם הפינישים המפורסמים שלו באלסינקי, זה היה ממש בריצות ל-5,000 ו-10,000, זה היו, לא היו ניצחונות בהפרשים גדולים, היו אז רצים מאוד גדולים כמו אלן מימון הצרפתי והרברט צ'אדי הגרמני וקריס צ'אטאווי הבריטי, אלה היו גדולי הדור של התקופה הזאת,

0: וזאטופק מכניע אותם עם יכולת הסבל שלו. עוד סיפור מאוד מעניין זה שהוא היה מתאמן עם בשלג, היה רץ בשלג עם שלושה זוגות טרנינגים עליו, כמובן להגן מהקור, ותחשבו על הריצה המסורבלת הזאת, והיה רץ גם לפעמים עם מגפיים. הוא התאמן בזירות של מרוצי סוסים, שכל הזירה הייתה מלאה בחול, הוא היה רץ בחול העמוק, בכדי לפתח את הסבולת. זאת אומרת, עשה כל מיני דברים, הדבר הכי מטורף שקראתי זה שהוא התאמן בתקופות שהוא לא יכול לצאת החוצה, הוא מילא אמבטיה בבגדים, בכביסה, והיה רץ בתוך האמבטיה, על הכביסה המלוכלכת.
1: אבל האיש היה יצירתי, ללא ספק, וגם חשב מחוץ לקופסה קצת.
0: לגמרי, לגמרי, בכדי לפתח בדיוק את כל מרכיבי הסבולת, כי זה מה שהיה לו. זאת אומרת, כמובן שהיה לו כישרון כנראה אירובי גנטי, לא היה לו כישרון טכני בכלל, הריצה שלו הייתה שהראש זז מצד לצד, וכמו שאמרנו, נשימות והידיים, וכל הגוף מיוסר, אבל כוח הרצון, וגם מי שקרא את הביוגרפיה, ציין קודם מירי את הספר לרוץ, אז יש שם כמה ציטוטים, וזאטופק אומר שם, אם אתה רוצה לרוץ, תרוץ מייל. אבל אם אתה רוצה לחוות חיים אחרים, רוץ מרתון.
1: עוד משפט
0: גדול שלו זה היה שהאטלט לא יכול לרוץ עם כסף בכיסים. הוא חייב לרוץ עם תקווה בליבו וחלומות בראשו. זאת אומרת, זאטופק מעבר גם לקריירה האטלטית, אני חושב שהוא היה גם סמל מאוד גדול באותם ימים. אנחנו צריכים לזכור איזה אקלים פוליטי היה בתקופה שלאחר מכן, עם כל הנושא של האביב של פראג ו... זאטופק היה גם פעיל פוליטי, והוא לא פחד לחשוף את דעותיו, למרות שהוא היה ספורטאי מאותר וזכה בכבוד, הוא הלך...
2: זה פגע בו, אבל... זה פגע בו.
1: זה עוד יגיע בהמשך, כן.
0: נכון.
1: אבל בוא נשאר עוד בגדולה שלו עוד רגע, אם אפשר, לפני שנגיע לעניינים הפוליטיים. הוא בעצם גם שבר... וניפץ כל מיני, אתה יודע, כל מיני זמנים כאלה שבכל הריצות האלה, למשל, הוא אדם הראשון שרץ מהר יותר מ-20 קילומטר לשעה.
0: נכון. היה לו, תראה, אם אנחנו מסתכלים את הרגע על זאטופק מבחינת מה שקרה ביוגרפי, פותחים לו את הכרטיס האטלט שלו ומסתכלים, אז אנחנו רואים ש-5,000 מטר היה לו מתחת ל-14 דקות, הוא עשה 13.57, באמת הוא היה אדם הראשון בהיסטוריה שירד מתחת ל-29 דקות ב-10,000, 28.54.2, בריצת שעה, הוא הראשון בעולם שרץ בשעה יותר מ-20 קילומטרים, והוא החזיק, בסך הכל בקריירה, הוא שבר 18 שיאי עולם, שהשיא היה ב-1953, זו הייתה השנה הכי טובה שלו, הוא החזיק בעצם בשמונה שיאי עולם. שמונה שיאי עולם באותה שנה ב-53, היה לו גם שיא מאוד מיוחד שבריצה אחת, הוא שבר בעצם 4 שיאי עולם, זה היה 20 קילומטר, וריצת שעה, וריצת 30 קילומטר וכאלה. זאת אומרת, היו לו מבחינת הרקורד שלו, והמדליות האולימפיות, כמובן 3 מדליות זהב בהלסינקי, והוא בא עם מדליית זהב, כמו שאמרנו, מלונדון ב-10,000, וכסף גם כן. ולאחר מכן הוא הגיע למשחקים האולימפיים השלישיים שלו, במלבורן 56, רק לריצת המרתון, סיים שם במקום השישי, זאת אומרת, צריך לזכור, בתקופה ההיא, כבר אטלט מבוגר, 3 פעמים משחקים אולימפיים, מאותר בכל כך הרבה מדליות, שיאי עולם, זה באמת רקורד מופלא.
1: עכשיו הוא חי מה לעשות במדינה בצ'כוסלובקיה, וכל המשמעות של המשטר במדינה הזאת, ובמקביל להיותו אטלט, דיברנו על זה בתחילת הפודקאסט שלנו, גם היה קולונל בצבא הצ'כוסלובקי, וכשהיה ניסיון למהפכה ב-68, מה שנקרא האביב של פראג, הוא בחר להצטרף לכוחות של המורדים, והוא הגיע לכיכר, להפגנה, וכמובן שכולם מזהים אותו, כי הוא היה דמות נערצת בצ'כוסלובקיה, ואומרים לו, תגיד משהו וכו', ואז הוא אומר שהוא מתנגד, והוא מגנה את הפלישה של כוחות הברית בעצם, והניסיון הזה של האביב של פראג, וניסיון המהפכה העממי הזה נכשל, והוא גם אז מודח מכל תפקידיו בספורט, זה כבר היה כמובן אחרי שהוא פרש. אבל כל הכלים הזה שהוא חי בו, כולל זה שאפילו כשנגיד לצורך העניין הגיע עיתונאי זר לראיין אותו, אז קודם כל אשתו, שהיא הייתה דרך אגב סיפור בפני עצמה, כי היא אלופה אולימפית, היא מערכת בביתה, ולידה יש אישה שמוגדרת כחברה במרכאות.
2: חברה במפלגה.
1: כן, אומרים לה, עיתונאי, היא חברה. ואמרו לה כתב שזאטופק כבר הולך לישון, אז דנה, אשתו של זאטופק, היא עונה על השאלות. ואז היא, אחרי שזה נגמר, אז היא אומרת לה, חברה, נו, היה בסדר? אז היא אומרת לה, מוציאה מהארון את ה...

0: הקלטה, והיא אומרת לה, אנחנו ניקח את ההקלטה, אנחנו נקשיב לה, ואנחנו נודיע לכם, אנחנו חושבים על התשובות שאמרת, וזה באמת הזדמנות בשביל לקחת כאן איזה ברק קטן, ולציין את זנה זדופקובה, אשתו של אמיל זדופק, שלחה לעולמה במרס האחרון, ממש לפני חודשיים, במרס 2020, הם היו הזוג המלכותי של האתלטיקה, רעייתו של הקטר הצ'כי, הייתה ב-97, היום אנחנו עם נשים בגילאים מופלגים.
1: נשים הגיעו פה לגילאים באמת טובים.
0: כן, שניהם זכו בזהב בעצם באולימפיאדת הלסינקי, הם לפי האגדה האורבנית, הקשר ביניהם ניצת, כשהם גילו שהם נולדו באותו תאריך, ב-19 בספטמבר 1922, ומכאן ההיכרות שהפכה אחר כך לחתונה.
1: כמו שקירה ופיקה.
0: כמו שקירה ופיקה, תראה איזה יופי.
1: רק לא באותה שנה.
0: רק שהם לא שניהם ספורטאים. וזדופק מנצח כמובן בהלסינקי, והיא מסתפקת במקום השביעי, אבל אחר כך היא גם זוכה בעצמה, והופכת להיות מדליסטית אולימפית. והיא כאמור דמות שהייתה, הם היו מין זוג כזה. ומולי, באמת העובדה שהוא הזדהה עם המורדים, זה גורם לזה שהוא מסולק מכל התפקידים הספורטיביים שלו בצ'כוסלובקיה.
2: נכון, ציינת שהוא היה קולונל בצבא, אז כמובן כל הזכויות האלה נשללו ממנו, ויותר מזה, אחרי שהוא עמד ממש בשורה הקדמית מול הטנקים שפולשים ב-21 באוגוסט לפראג, לכיכר, הוא בעצם הוגלה, הוא נשלח לעבוד במכרה של אורניום, הוא 6 שנים עזב את פראג ועבר לעבוד בזה עיר של קורים, ורק אחר כך שהוא חזר לפראג, הוא היה כל כך נושל מכל התארים והזכויות, הוא היה מנקה רחובות, הוא עבד פשוט בניקוי רחובות, וכשהוא היה עם המטטה ברחוב, 6 שנים אחרי שהוא חזר מאותה גלות, אנשים זיהו אותו ברחוב והריעו לו, זכרו עוד את ההישגים שלו מאז, בהחלט חיים מאוד מאוד מיוחדים, זה לא דומה בכלל לסיפורים שאנחנו מכירים כיום, האומץ הזה, תחשבו על האקלים של אותה תקופה, סך הכל צ'כוסלובקיה, הייתה איזה סוג של בת חסות של ברית המועצות, באמת סיפור מדהים, אני זוכר דרך אגב שהוא ביקר בישראל, הוא ביקר אני חושב כמה פעמים, אני זכור לי פעם אחת שהיה תחרות אלוף האלופים, זה היה באוניברסיטת תל אביב, רוגן לחום השתתף אז, באותה תחרות, היו עושים כל מיני, לקחו ספורטאים מענפים שונים, ועשו כל מיני תחרויות שונות, וזדופק הגיע לאותו יום, אני זוכר אותו, עומד על המסלול האתלטיקה, מסלול הסינדרס, בחודש מאי זה היה נדמה לי, באוניברסיטת תל אביב, בחום ועם חליפה, ובא לתת כבוד לספורטאים שהשתתפו אז.
0: אני רוצה לסיים עם קטע קצר מתוך הספר, מתוך לרוץ, שתרגמה מצרפתית שירה חפר. אמיל זדופק היה גיבור כפול, על המסלול ומחוץ לו. זו רוח האדם שנשבה בו שהפכה אותו לאתלט ענק, ואדם מעורר השראה לכל מי שרץ. בגלל האומץ לבטא את דעותיך ולעולם על כך, לשלם על כך מחיר כבד. בגלל האמונה התמידית העיקשת שאפשר להגיע רחוק יותר ומהר יותר. בגלל הקבלה ואחר כך ההתאהבות בכאב ובסבל. בגלל האפשרות לבטא את הייחוד שלך, את האינדיבידואליזם שלך בריצה. בגלל הידיעה שאם אתה יודע לרוץ, תמיד תוכל לברוח. או במילים אחרות, כפי שמלמד אותנו סיפורו של אמיל זדופק, מי שרץ תמיד יהיה אדם חופשי, אפילו שאין לו טיפה של סגנון. ומולי, אתה רצית להקדיש לו שיר.
2: נכון, השיר פראג. השיר שאריק איינשטיין שר בפסטיבל הזמר ב-1969, כשנה אחרי הפלישה לפראג, שיר שכתב שלום חנוך. ואני חושב שזה דבר שמסמל יותר מכל,
0: את הסיפורים
2: שסיפרנו זה
0: עתה. נכון, ואנחנו עם השיר הזה מסיימים, עודד. תודה מולי, תודה גם למיכאל פרוביץ', ואנחנו נהיה איתכם גם בשבוע הבא.
1: אכן, ביי ביי.

0: סיפורו של משחק.
1: היום בסיפורו של משחק, אימות חזיתי באתונה, התנגשות בין שני סגנונות, שני מועדונים ושני מאמנים, וכאשר אחד מהם מתכונן לטקס ענפת הגביע, השני פשוט התכונן למשחק כדורגל. זה היה הלילה שבו הבלאוגרנה ירדה על 4, והמילנזים שוב הוכיחו שכדאי לחכות 90 דקות כדי לשמוע את הגברת השמנה שרה, באיטלקית. מילאן ברצלונה, גמר 1994, בליגת האלופות. יש מספר דרכים לנצח את הקבוצה הטובה בעולם. להלן, ברסה של יוהאן קרויף. אפשר לגרור אותה למשחק עצבני, אפשר להסתגר בהגנה ולגנוב גול, ואפשר לעשות את מה שמילאן עשתה בלילה אחד שנכנס להיסטוריה של הכדורגל ושל העיר הזו. זה היה תרגיל מבריק ומחושב שבוצע בצורה מושלמת.
2: גמר ליגת האלופות 1994, ואיזה גמר מחכה לנו, מילאן מול ברסלונה.
1: ליגת האלופות היא אחד המותגים הכי חזקים בספורט העולמי. אנחנו רגילים לראות אותה כמקום שבו כל מועדוני הצמרת באירופה נפגשים. אבל כשהצ'מפיונס ליג רק התחילה להתגבש באמצע שנות ה-90, היא באמת הייתה ליגה של אלופות. רוצים כרטיס לטורניר הכי חשוב ביבשת? בשביל זה צריך לזכות בליגה המקומית. במציאות כזו, מגיעות לגמר קבוצות כמו דינמו בוקרסט, הכוכב האדום בלגרד, סמפדוריה, איינדובן ובנפיקה, אבל גם יש פייבוריטיות ברורות. אלופות איטליה וספרד למשל. ב-1994, בשנתו השנייה של הפורמט החדש, ליגת האלופות הביאה לנו את הגמר הקלאסי, ברצלונה נגד מילאן. שתי קבוצות שהגיעו לגמר כאלופות טריות והספיקו עוד באותו עשור להרים את הגביע עם האוזניים הגדולות.

0: אבל לפני הגמר הגדול, קצת היסטוריה. עד 1986, מילאן הייתה מועדון שחי על הישגי העבר שלו. לאחר שתי אליפויות איטליה ב-25 שנים ושתי אליפויות אירופה בשנות ה-60, הרוסונרי דשדשו במרכז הטבלה האיטלקית ולא אימו על ההגמוניה של יובה. אבל אז הגיע שחקן חדש לזירה, ששינה את כל הכדורגל האיטלקי ואחר כך גם את המדינה כולה. סילביו ברלוסקוני. אסף אקרמן, מומחה לכדורגל איטלקי ובעיקר אוהד שרוף של מילאן, מספר על הפרזידנטה.
1: 20 בפברואר 1986 הוא משתלט על מילאן, הוא לוקח אותה אחרי שהיא מדשדשת באמצע הטבלה, ובעונה הראשונה מגיע למקום 7, לא יותר מזה, וגם אפה בשמינית הגמר עם פארמה.
0: אל התקשורת חסר המעצורים הכריז שהוא הולך להפוך את מילאן לקבוצה הטובה בעולם, ותוך שנתיים הוא כבר התחיל לספק קבלות. את הגמר נגד ברצלונה, אגב, הוא ראה מהפרלמנט האיטלקי, שבוע לאחר שהושבע לראשונה כראש ממשלה, הרבה בזכות ההצלחה של הצעצוע החדש והמאוד יקר שלו.
1: יכול להיות שבאמת, אם ברלוסקוני לא היה לוקח את מילאן, אז כנראה שהוא גם לא היה מוכר כל כך בתוך איטליה, לא בטוח שהוא היה מצליח באמת להגיע לעמדה של ראש הממשלה. זה כן היה ב-1993, שנה מאוד מאוד קריטית לפוליטיקה האיטלקית, עם חשיפת ראשי המאפיה, ושם ברלוסקוני יוצא החוצה מתוך החברה שלו, הוא גם הקים את קנאלה צ'ינקווה, הרי הוא השתלט על הרבה ארגוני תקשורת וגם על המון המון נדלן. בתוך מילאנו.
0: נדב יעקובי, אז עיתונאי בראשית דרכו, ראה את המהפכה הזו מתרחשת מול עיניו.
2: סילבו ברלוסקוני הוא איש שמבין כדורגל, והוא ראה את אריגו סאקי מאמן קבוצה בליגה השנייה, והוא ראה שהוא משחק בטקטיקה שעד אז לא ראו בכלל באיטליה. איטליה של הקטנאצ'ו, של הכדורגל ההגנתי, שקודם כל הגנה, ואז הגיע סאקי עם, בוא נקרא לזה ככה, טקטיקה מאוד התקפית, של לחץ על כל המגרש, דברים שלא נראו עד אז, והוא אמר, זה המאמן שלי. הוא לקח אותו, שלף אותו מהליגה השנייה, שם אותו במילאן, ואמר לו, אני רוצה ככה שתשחק עם מילאן, וככה נהיה אלופי אירופה. וזה קרה מהר מאוד, תוך שנה, שנתיים.
0: אריגו סאקי היה אז מוכר נעליים בן 41, אחרי שנתיים בפארמה. הוא בנה את הבסיס על שחקני בית מבטיחים. ברזי, קוסטה קורטה, וכמובן פאולו מלדיני, כמו דונדון,

אנצ'לוטי והשוער רוסי, ובעיקר שלישיית ההולנדים המדהימה. ון בסטן מאייאקס וחולית מאיינדובן, אליהם הצטרף גם פרנק רייקארד מסרגוסה. השלישייה הזו, שהובילה ב-88 את הולנד לתואר אלופת אירופה, עשתה את אותו דבר באיטליה. התוצאה הייתה קבוצה מופלאה שזכתה ב-88 באליפות איטליה והמשיכה לשתי זכיות רצופות בגביע האלופות. סאקי, שהקנה למילן את ה-4-4-2 המפורסם שלה, שילב בין הטקטיקה הנוקשה שלו לבין הכישרון העצום שהיה לו בחלק ההתקפי.

0: אחרי הגביע השני, סאקי זז הצידה, וב-91, פאביו קפלו, מאמן הנוער של המועדון, תפס את המקום שלו. קפלו ניהל את חילוף המשמרות כשבסוף 93 שלושת ההולנדים כבר לא היו בקבוצה, וכוכבים חדשים כמו פפן, בובן, סביצ'וויץ' ודסאי נטלו את המושכות. אבל הרוח של סאקי עוד ריחפה בסנסירו. תחת קפלו, מילאן זכתה בארבע אליפויות איטליה בחמש שנים, כולל עונה שלמה שבה היא הייתה בלתי מנוצחת. לכינוח באו שלוש הופעות בגמר ליגת האלופות. קוראים לזה אימפרו, אימפריה.
1: פאביו קפלו הגיע ב-91 ועשה דבר מטורף, משהו שעדיין לא נשבר בליגה האיטלקית. 58 משחקים ללא הפסד ברציפות, לקח אליפויות, לקח אליפויות אירופה, והשתלט לגמרי גם על אירופה ועל גם על איטליה.
0: אבל חייבים לומר, זו לא הייתה גרנדה מילאן של שלושת ההולנדים, ון בסטן, חולית ורייקארד. זו לא הייתה הקבוצה המלהיבה שדרסה את היבשת ואת הסריה A. זו הייתה אחת הקבוצות החזקות והקשוחות שידע הכדורגל האירופי המודרני, אבל גם חתיכת קבוצה הגנתית. לצ'לסי של מוריניו ואטלטיקו של סימאונה היה הרבה מה ללמוד מהקו האחורי של קפלו. את הסקודטו היא לקחה עם נתון יוצא דופן. ב-34 משחקים היא מצאה את הרשת רק 36 פעמים, כלומר שער זכות אחד למשחק. חצי ליגה באותה עונה כבשה יותר ממילאן, ואפילו שתי קבוצות שירדו ליגה כבשו כמו הרוסונרי. אז איך בכל זאת מנצחים את יובנטוס של רוברטו באג'יו, סמפדוריה של מנצ'יני ופרמה של זולה וברולין, פשוט נועלים את השער וזורקים את המפתח. 19 ניצחונות היו למילאן באותה עונה, 9 מהם בתוצאה 1-0, רק 4 בהפרש של שני שערים. עם חוליה אחורית שהורכבה ממלדיני, ברזי, קוסטה קורטה ופנוצ'י, ושני גרזנים כמו דסאי ואלברטיני במרכז השדה, רק להגיע לשער של רוסי היה משימה כמעט בלתי אפשרית. באחד במאי 1994, שבועיים וחצי לפני הגמר נגד ברסה, ביום מותו של ארטון סנה על המסלול באימולה, 200 קילומטרים משם, מילאן זכתה באליפות עם ניצחון נגד רג'ינה. התוצאה? נו באמת, 1-0. בששת המשחקים של שלב הבתים בליגת האלופות, שהיה למעשה שלב רבע הגמר, מילאן כבשה 6 שערים. בשלושה משחקים התוצאה בסיום הייתה 0-0. לא בדיוק פרסומת לכדורגל התקפי. ואם הייתה קבוצה שהיא ההפך המוחלט ממילאן, הרי שזוהי ברצלונה. כשנבחרת החלומות המקורית עם ג'ורדן ומג'יק וברד עשתה את הקסמים שלה באולם בבדלונה באולימפיאדה ב-92, 12 קילומטרים משם, בקאמפ נואו, הקבוצה של יוהאן קרויף, אלופת אירופה בפעם הראשונה, זכתה בעקבותיה לשם דרים טים. ובצדק. אגב, אתם מוזמנים לשמוע את הפוד המצוין במסובב על האצבע של גיל ברק על הדרים טים של המכדררים אצלנו בחמש רדיו. אבל בכדורגל הסכינן, ועוד איזה כדורגל. בשנים הללו, הכדורגל העולמי היה במשבר אחרי המונדיאל הזוועתי של איטליה 90, כששיטות של מלכודת נבדל הרגו התקפות לא מתואמות, וקבוצות מילאו את המגרש בבלמים וקשרים חזקים. האליפויות של ארסנל ולידס בתחילת העשור, ובמובן מסוים גם הזכייה של דנמרק ביורו 92, חיזקו את הקשר בין הגנה לבין הישגים. דווקא אז, קרויף, שתמיד ראה באסתטיקה ערך בפני עצמו ולא רק תוצר נלווה של ניצחונות, בנה קבוצה מרהיבה שקודם כל חשבה התקפה. למעשה, שחקן ההגנה הכי מפורסם שלו היה הבלם רונלד קומן, שניצח לו את הגמר והיה מלך השערים של ליגת האלופות ב-94. מלבד ההולנדי, את מכסת הזרים שלו הוא מילא בשחקני התקפה, רומארי,

0: סטנוף סטויצ'קו ולאודרופ, כשאת הקישור הוא משאיר לשני מקומיים חכמים במיוחד. הקפטן חוזה מריה בקרו והכישרון הצעיר פפ גוארדיולה, אז בן 23, אבל עם חוכמת משחק של מאמן על המגרש.
1: יואן קרויף הוא האיש שבעצם יצר את ברצלונה, שאנחנו מכירים היום. הוא הביא את הכדורגל ההולנדי, את ה-4-3-3, כמו שהולנד שיחקה, כמו שאייקס שיחקה, זה מה שהוא רצה להביא. הוא בעצם יצר והקים בעצם את הלמסיה, את האקדמיה, ששם בעצם מלמדים את השחקנים מגיל 6-7, לשחק באותה שיטה, ולכן אנחנו רואים את ברצלונה לאורך ה-30 שנים האחרונות, לא משנה מי המאמן, לא משנה מי השחקנים, בעיקרון הם משחקים אותו דבר.
0: סלם ארגי, כתב העיתון הספרדי אל מונדו בישראל, היה נער שגר בברצלונה וליווה את תקופת קרויף מהיציעים של קאמפ נו.
2: דוגמה הכי בולטת זה שג'והאן קרויף עלה את גוארדיולה לבוגרים, אנשים אמרו לו, מה אתה עושה? הוא מאוד מאוד חלשלוש, אבל ג'והאן קרויף אמר משהו כמו, אני רוצה שחקן כדורגל, לא איש ביטחון או איש מתאגרף.
0: אחרי 5 אליפויות רצופות של ריאל מדריד, קרויף הצליח לשבור את הרצף ולזכות ב4 אליפויות רצופות, תוך שהוא משנה לגמרי את מאזן הכוחות בין שני המועדונים. חשוב מזה, ב5 עונות כשחקן ברצלונה, קרויף זכה פעם אחת בלבד באליפות ספרד, ולא התקרב לזכייה באליפות אירופה, וכמאמן, הוא הצליח להביא את הגביע ההיסטורי הראשון לברסה ב-92. קרויף אמנם היה הולנדי, אבל הזהות הקטלונית תמיד הייתה חשובה לו. בנו ג'ורדי למשל נקרא על שם הפטרון הקדוש של קטלוניה, ובקבוצה שלו היה את קרלס בוסקץ, אבא של סרחיו, גוארדיולה, אלברט פרר, אוסקר וסרג'י, כולם קטלונים, בנוסף לשלט ספרדי שהיה כבר מזוהה עם המועדון. בקרו, סלינס, מיגל אנחל נדל, דוד של רפה מהטניס, זובי זרטה וצ'יקי בגירסטיין. ועם כל זה, ברצלונה עבדה קשה מאוד כדי לזכות באליפות המקומית, ואפילו נזקקה לנס. ברסה הייתה שנייה ללקרוניה לאורך רוב העונה, ורק במחזור האחרון, בזכות השוער של ולנסיה, שעצר פנדל של לקרוניה 5 דקות לסיום העונה, היא זכתה באליפות. זוכרים את הפרש השערים של מילאן באיטליה? 36-15? אז ברצלונה סיימה עם 91-42. יחי ההבדל.
3: El campeón por cuarta vez está en Barcelona.
2: בקאמפ נו, כמה ימים לפני הגמר, היה משחק אחרון של הליגה, שבו, אם אתה זוכר, ברסה ניצחה עם שער של רומאריו, דפורטיבו לה קורוניה עם ג'וקיץ', החמיץ פנדל, וכמובן סימן של אליפות של ברסה, עוד אליפות של ברסה.
0: באירופה, הקבוצה של קרויף ניצלה מסנסציה בשלב המוקדם, כשהייתה כבר עם רגל בחוץ אחרי הפסד 3-1 לדינמו קייב באוקראינה, והצליחה להפוך ל-4-1 בעזרת כדור חופשי של קומן. בשלב הבתים כבר היה קל יותר. 13 שערים מול ספרטק, מונקו וגלת הסריי סידרו לה עלייה קלה לחצי הגמר נגד פורטו, שם צמד של סטויצ'קו ועוד פצצה של קומן לקחו אותה לגמר. אז אחרי טור ברחבי היבשת, חזרנו לנקודת ההתחלה. זה היה אמור להיות משחק בין שני סגנונות שונים. הסגנון ההתקפי והיצירתי של קרויף בברצלונה, של רומאריו, סטויצ'קוב, קומן ובקרו, נגד מילאן ההגנתית של קפלו, עם מלדיני, אלברטיני, דונדוני ודסאי. נדיר שמשחק גמר מפגיש כזו שונות טקטית כמו שקרה במשחק הזה. בשנות ה-90, ההבדלים הסגנוניים היו בעיקר בין יבשות. נבחרת ברזיל או ארגנטינה שיחקו כמו נבחרות דרום אמריקאיות. הנבחרות הסובייטיות שיחקו כמו ברית המועצות. הבריטים שיחקו על הגבעות וריצות, ובמערב אירופה שיחקו את הכדורגל המודרני, משחק לחץ ושני חלוצים. ברצלונה, שכבר אז אהבה את הכדור והחזיקה בו כמעט כאידיאולוגיה, התבססה על מסירות קצרות וחילופי מקומות בסגנון שליווה אותה שנים. כתלמידו של אריגו סאקי, הכדורגל של קפלו המשיך את הטקטיקה של גרנדה מילאן מתקופת סאקי. 4-4-2 נוקשה, 3 קווים ברורים ואיזון בכל חלק במגרש, יחד עם שיטת נבדל סופר מתואמת ולחץ מתמיד על הכדור. שני המאמנים שיקפו בגישה שלהם את דמותם כשחקנים. קפלו היה קשר מרכזי קשוח ביובנטוס, רומא ומילאן בשנות ה-70. קרויף היה כמובן נסיך הכדורגל מאייקס ומברצלונה. השניים נפגשו בגמר גביע אירופה ב-1973, בזכייה האחרונה של קרויף בתואר עם אייקס, וקפלו, ששיחק ביובנטוס המפסידה, סיפר שנים אחר כך, בסוף המשחק ראיתי את אנשי אייקס מכניסים את הגביע

0: הביאה לתא המטען של האוטובוס. זה היה טבעי בעבורם לזכות בו. בשבילנו זה היה משהו שרצינו באופן נואש. היינו צריכים לזכות בו באותו ערב, אבל אייקס היו טובים מדי. עם הגישה הזו של האנדרדוג הנצחי, קפלו הגיע למשחק באתונה. ז'אן פייר פאפן, האס ההתקפי של מילאן, היה פצוע כבר תקופה ארוכה ולא היה בסגל המשחק. ובהגנה, קפלו נאלץ להסתדר בלי שני הבלמים המורחקים שלו, ברזי וקוסטה קורטה. למזלו, היה לו מגן שמאלי שאפשר להזיז למרכז ההגנה. מלדיני הוא המגן השמאלי הגדול בהיסטוריה, סיפר אחרי הגמר רונלד קומן. אבל כשהוא שיחק נגדנו כבלם באותו משחק, זה היה נראה כאילו הוא משחק בעמדה הזו כל החיים שלו.
1: ואם מסתכלים בכלל רק על הסגל של מילאן ככה, באמת, בכמה מילים, לחיסורים מטורפים. ון בסטן הרי כבר לא היה בכיוון לפני פרישה. לנטיני שהיה שחקן היקר בעולם דאז פצוע. ברזי מורחק. קוסטה קורטה גם לא נמצא, ובגלל החוקים של וופה, ג'אן פייר פאפן היה בחוץ ובריאן לאודרו בחוץ. כל הכוכבים הענקיים האלה של מילאן שהם בהרכב בדרך כלל לא משחקים.
0: קרויף היה כל כך בטוח בניצחון, ואפילו הצטלם באצטדיון עם הגביע לפני המשחק. מילאן היא קבוצה רגילה לגמרי, אמר המאמן של ברסה במסיבת העיתונאים יום לפני הגמר. הם מתבססים על הגנה, אנחנו דוגלים בהתקפה. אנחנו קנינו את רומאריו שכובש 30 שערים בעונה. הם השקיעו סכום זהה בדסאי. קפלו היה כמובן זהיר יותר ויהיר פחות בהתבטאויות שלו.
2: לכולם היה ברור שברצלונה לא רק מנצחת את מילאן בגמר, היא מטטט אותה. זאת אומרת, זה בכלל לא היה ספק. אבל היה שם איזה היבריס, היה שם איזה התנסות על הכדורגל האיטלקי ועל מילאן.
0: סיפור גדול מאחורי הקלעים של הגמר התרחש סביב האיש עם המשרוקית. מי שנבחר לנהל את המשחק הגדול הזה היה השופט ההולנדי ג'ון בלנקנשטיין, שבגיל 45 אמור היה להגיע לפסגת הקריירה שלו. אחרי שניהל בהצלחה את גמר גביע וופה שנה קודם לכן, הבחירה בהולנדי הייתה צעד מתבקש. אבל מספר ימים לפני הגמר, בוופה החליטו במפתיע לשנות את השיבוץ ולהחליף את בלנקנשטיין בפיליפ דון, שופט אנגלי שרק שנתיים קודם לכן קיבל טאג של פיפה. למה זה קרה? הגרסה החצי רשמית מדברת על כך ששופט הולנדי לא יכול היה לשפוט את קרויף וקומן ואת ברצלונה, שתמיד היה בה משהו הולנדי. שנים אחר כך בלנקנשטיין התייחס לפספוס הגדול של הקריירה שלו וטען שהסיבה הייתה אחרת לגמרי. השופט ההולנדי היה הומוסקסואל מוצהר שפעל למען הקהילה הגאה, ובשנות ה-90 חיבור בין הומוסקסואלים לבין כדורגל בכל חלק של המשחק, דשא, יציע ותקשורת, היה בלתי מתקבל על הדעת. אם לוקחים בחשבון את ההצהרות של ברלוסקוני ואפילו קפלו עצמו נגד שילוב הומוסקסואלים בכדורגל, פתאום ההחלטה של וופה נראית אחרת. עם אנגלי צעיר במקום הולנדי מנוסה, זה לא באמת היה משנה. התחושה שברצלונה פייבוריטית לא הייתה שייכת רק להולנדי. כל הפרשנים דיברו על המאבק בין ההגנה של האיטלקים לבין ההתקפה של הקטלונים, אבל האקשן היה בצד השני של המגרש. הטקטיקה של קפלו הייתה ברורה. לא לתת למשחק להגיע לרחבה שלו. אלברטיני, דונדוני ובעיקר דסאי חיסלו את הקישור של ברסה. וכבר בדקות הראשונות מילאן הגיע להזדמנויות. הקבוצה של סילביו ברלוסקוני לא נתנה לקטלונים ללשום, ואחרי 22 דקות, ביתה מוזרה של סביצ'וויץ' הגיע איכשהו לדניאלה מסארו, שלא היה בנבדל, ומשם לרשת.
3: סביצ'וויץ', מסארו, גול דה מילאן! גול דה מילאן פרום מסארו!
0: שער מקרי? מסארו אף פעם לא היה חלוץ מבריק במיוחד, וזה היה הגמר האירופי השלישי שלו. בניצחון על בנפיקה הוא קיבל רבע שעה. ובהפסד למרסי, שנה לפני הגמר באתונה, הוא לא הצליח לכבוש. בכל העונה היו לו שני שערים ב-11 משחקים באירופה. ואת המונדיאל באותה שנה הוא סיים עם החמצת פנדל בגמר נגד ברזיל. אבל דקה למחצית הוא כבר שם את השני שלו לאותו ערב, אחרי בישול אדיר של דונדוני.
3: דונדוני, גול מסארו! גול! גול דה מילאן! גול דה מסארו!
0: רבים עדיין האמינו שברסה יכולה לחזור למשחק. למעשה, זה אמור היה להיות התסריט.
4: אני עדיין חשבתי שפתאום איזו הברקה של רומאריו, ואולי איזו ביתה של קומן, אבל מצד שני, אתה ראית, זה לא היה ברסה שהיינו מכירים.
0: סטויצ'קוב, קומן, רומאריו וגוורדיולה עלו למחצית השנייה עם אמונה שמספר רגעים של גאונות יכולים לשנות את התמונה.

0: תמונה, אבל התברר שגם בצד השני יש גאון כדורגל. דיאן סביצ'וויץ', הקשר ממונטנגרו שכבר הניף את גביע אירופה עם הכוכב האדום בלגרד 3 שנים קודם לכן, לא היה מהשחקנים החביבים על קפלו. בשנתיים הראשונות שלו במילאן הוא בקושי ידע איטלקית, וזבונימיר בובן הקרואטי היה מתרגם לו את הדברים של המאמן, כולל שיחת הנזיפה על כך שהתראיין והתלונן על דקות המשחק המעטות שהוא מקבל. איכשהו, 2 דקות מפתיחת המחצית השנייה, סביצ'וויץ' הפך לאחד האנשים האהובים בעולם על המאמן האיטלקי.
1: איזה שער של דיאן סביצ'וויץ', מילאן 3, ברסלונה 0, תראו עד כמה זוז ויזרטה זועם על ההגנה שלו.
0: המונטנגרי חטף את הכדור מנדל בקצה הרחבה והקשיט באומנות מעל זובי זרטה האומלל. אחרי הגול השלישי הבנתי שאנחנו נפסיד, אמר השוער של ברסה. זה היה הלילה הגרוע בחיים שלי. אם מישהו חשב על קאמבק, הגול הזה הוריד אותו מהפנטזיות. ברסה התפרקה לחלוטין ונראתה כמו אוסף שחקנים שלא שייך למעמד. 11 דקות אחר כך דסאי העצום חרך את כל מרכז ההגנה של הספרדים וחתם נוקאוט. 4-0 בדקה 58, תוצאה שהגיעה משום מקום, אבל שיקפה לחלוטין את מה שקרה על הדשא. בפרלמנט האיטלקי ברומא ברלוסקוני כבר פתח שמפניות ואולי עוד כמה דברים.
2: הפיסקה פינאלה דל ארביטרו שסנצ'ישה אונה ויטוריה סטריפיטוזה דל מילאן.
0: למעשה היה כאן היפוך תפקידים. מילאן הגיע לאתונה כקבוצה נוקשה, שכל מה שיש לה לתת זה הגנה וסדר מול ברצלונה היצירתית והגמישה. אבל ברגע האמת, ברצלונה נשארה בלי תשובות, ובעיקר בלי יכולת להתאים את עצמה טקטית להפתעות של קפלו. הכוכבים הגדולים של קרויף בהתקפה פשוט לא היו רלוונטיים, כי הכישור שלו התנפץ פעם אחר פעם על אלברטיני, דסאי וגם דונדוני שהגיע לעזור. בעבור אנשי מקצוע שראו את המשחק הזה, זה נראה כמעט פתטי. זה לא ששיחקנו רע, אמר קרויף המפוקח אחרי המשחק. פשוט לא שיחקנו בכלל. אז איך זה קרה? התשובה כנראה לא קשורה לטקטיקה, אלא לפסיכולוגיה. פיליפו גלי, שהחליף את ברזי בהרכב, סיפר על התחושות לפני המשחק. האמירות של קרויף תרמו לנו מאוד. גם כך היינו להוטים לקראת המשחק, והוא רק העלה את המוטיבציה שלנו עוד יותר. גם אלברטו קוסטקורטה המושעה ייחס חשיבות לזלזול של ברצלונה. ההתבטאויות השחצניות של קרויף ממש פגעו בנו. יכול להיות שבלי ההכרזות הללו, דברים היו נראים אחרת. צ'רלי רשק, עוזר מאמן ברצלונה, ניתח בדיעבד. הגענו לאתונה כדי לקחת את הגביע, ולא כדי להילחם עליו.
3: קפלו היה מאוד חכם בעניין הזה, הוא הנמיך ציפיות כלפי חוץ, הוא שיחק אותה את המסכן, אבל השחקנים שלו אמר, בוא ננצל לזה. אני קולט ברצלונה מזלזלים בנו, ואנחנו הרבה יותר טובים ממה שהם חושבים. בואו נראה להם.
0: אז מה נשאר לנו מאותו משחק מלבד הזיכרונות וההתרגשות של 90 דקות מדהימות? כשהעשן התפזר, התברר שגמר 1994 היה נקודת ציון בכדורגל האירופי. מהצד של ברצלונה, המשחק הזה סימן את סוף הדרימטים. קרויף עוד נשאר שנה וקצת במועדון, אבל הדברים התחילו להתפרק. ולא רק שברסה חיכתה 12 שנים כדי להגיע לגמר נוסף, אלא שרצף האליפויות שלה נקטע, והיא ראתה את ריאל מדריד מרכיבה את הגלקטיקוס שלה. כבר באוטובוס שלקח את הקבוצה לשדה התעופה, זובי זרטה קיבל הודעה שהוא לא ממשיך, כמו גם מיכאל לאודרופ המאוכזב, שעבר ליריבה הגדולה, ריאל מדריד. סטויצ'קו ורומריו, כוכבי המונדיאל בקיץ, הסתכסכו, ואחרי עונה בינונית, הבולגרי, קומן ובגירסטיין עזבו, והעסק קרס לגמרי. למרות שזכה עם אייקס 3 פעמים בגביע אירופה, לקרויף היה קטם מסוים על הקריירה בכך שלא זכה במונדיאל עם הולנד, הרבה בגלל גישה שחצנית דומה לפני הגמר ב-74, עובדה שבעיני רבים מנעה ממנו להיכנס לדיון על השחקן הגדול בהיסטוריה. ההפסד באתונה למילאן, ובעיקר האופן שבו הוא קרה, הפך לכוכבית על קריירת האימון שלו. אחרי שקרויף העביר ביקורת על סגנון המשחק ההגנתי של צ'לסי, ואמר שקבוצות גדולות באמת צריכות לתרום ערך אסתטי למשחק, מוריניו מיהר להגיב, אני לא רוצה שקרויף ילמד אותי להפסיד 4-0 בגמר ליגת האלופות.
4: ג'והאן קרויף תמיד היה מה שנקרא הפרופטה, כלומר הנביא של ברצלונה. אני חושב לטעמי שהוא אחד האנשים, אחרי לאו מסי, הוא האיש שינה והשפיע יותר בהיסטוריה של ברצלונה.

0: בעיקר כמאמן.
1: מהצד של מילאן, הקבוצה הזו של אמצע שנות ה-90, שהגיעה לשלושה גמרים רצופים באלופות והשתלטה על הליגה האיטלקית, לא תפסה את המקום הראוי לה בהיסטוריה של המועדון. כשאומרים גרנדה מילאן, מתכוונים קודם כל לשלישייה ההולנדית של סוף שנות ה-80, לקבוצה של אריגו סאקי המיתולוגי. קפלו המשיך לקריירה של מאמן מצליח ובלתי נסבל, זכה באליפויות עם ריאל מדריד ויובנטוס, ואחת סנסציונית עם רומא בשנת 2000, עד שהגיע לנבחרת אנגליה. ובכל זאת, כנראה שקרויף צדק, ויש ערך לאסתטיקה ולדברים מלבד הישגים. למרות הכישלון באתונה, ברצלונה עוצבה בדמותו, והיורש האמיתי שלו, שבאותו ערב שיחק עם הספרה 4, פפ גוארדיולה, כבר לקח את העקרונות של קרויף והכניס אותם לתבנית הרבה יותר מחושבת, או כפי שאמר צ'רלי רשק, כמאמן, פפ משתמש בעקרונות של קרויף, אבל עם גישה של לימוד בלתי פוסק וכניסה לפרטים קטנים, משהו שלקרויף בכלל לא היה. אורסון ווילס, אחד מבמאי הקולנוע המבריקים בכל הזמנים, אמר, אם אתם רוצים סוף טוב, זה תלוי כמובן, ברגע שבו תבחרו לסיים את הסיפור. אז זוהי נקודת הציון שבחרנו לסיים בה, את סיפור גמר אלופות 94. האם זהו סוף טוב? מוזמנים להחליט בעצמכם. אתם מוזמנים להזין לנו באפליקציית 5 רדיו, בספוטיפיי, סאונד קלאוד, אייטיונס ואפליקציות הפודקאסטים המובילות. את סיפורו של משחק ערך ותחקר ארנון דומיניץ, צוות ההפקה, ליז חסון ועידו בנעים, עורך הסאונד אורן חורש, ועורך 5 רדיו, מנור בירמן. נתראה בסיפור הבא.

0: אני קופץ, מאושר.
1: פשוט התחלתי לבכות במים.
2: זו התוכנית הכי טובה שיכולתי לקבל.
3: מפעל הפיס, ICA וערוץ הספורט מביאים לכם את האנשים שמצאו בספורט את הדרך לקום מחדש.
4: המקום שאני מחייכת בו הכי הרבה זה כאן.
3: ריסטארט, מגזין חדש, שישי 12:30 בערוץ הספורט של ישראל.
5: תגידו לי, מה קורה פה? ים הדר במכבי? קרינגטון ואיטודיס ביחד? אוברדוביץ' על הקווים בארנה? תכלס, חייב לראות את זה. ליגת ווינרסל בערוץ הספורט. יותר כוכבים, יותר אמוציות, והרבה יותר שואו טיים. כל זאת ועוד. בערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה. תכלס.

0: כל שבת. דור העתיד של הכדורגל הישראלי מראה ניצוצות במרוץ לאליפות ליגת הנוער.
1: שער גדול.
2: גול גדול, גול ענק.
0: ליגת העל לנוער. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

שלום לכם, צהריים טובים, גמר חתימה טובה, שנה טובה. אנחנו עם חדר החדשות. מהדורה ראשונה לשבוע הזה, שבוע קצת מקוצר באופן טבעי, וגם שבוע שהוא בעצם שבוע נבחרת, יש פגרה בליג, בכל הליגות בכדורגל האירופי, גם בכדורגל הישראלי, ואנחנו נפתח פה את שבוע הנבחרת, גם נתעסק בנבחרת הבוגרת, גם בצעירה, אבל גם כדורסל, על ראש שמחתנו עם לא מעט עניינים, סביב גביע ווינר וסביב שחקנים שאולי יגיעו לכאן בתקופה הקרובה, אבל לפני כל הטוב הזה, אנחנו יוצאים לדרך עם המבזק. נבחרת ישראל בחדורגל תפתח בעוד יומיים את המסע המשחקים שלה בחלון הנבחרות הנוכחי, כשבמישור המקצועי עידן נחמיאס הודיע לצוות הרפואי שהוא מרגיש טוב יותר לאחר הפגיעה בשריר התאומים, אבל בנבחרת לא לוקחים סיכון והוא יעבור צילום. במידה שהוא ישלים אימון מלא מחר, הוא יובא בחשבון לעמדת הבלם לצד ניקיטה סטויאנוב. בנושא אחר, במשלחת הישראלית בהובלת היור שינו זוארץ, ביקשו מהשחקנים להוריד פרופיל בנוגע לכל מה שקשור לנבחרת אירלנד, לפחות עד למשחק מול אוסטריה. למרות הנחיות הצוות, שחקנים שהעבירו את יום הכיפורים בווינה נחשפו להתבטאויות של המאמן האירי וקיבלו בשיחות סגורות את ההחלטה.

החלטה שלא להחליף חולצות עם שחקני היריבה. לאחר הטענות של מכבי חיפה כלפי השופט שלום בן אברהם, הגיעה כעת התגובה. באיגוד השופטים גיבו לחלוטין את ההחלטות של שופטי המסך במשחק בין מכבי חיפה לבין עירוני.

0: הוא ימלא לוועדה המקצועית לעשות את עבודתה. כפי שנחשף בערוץ הספורט עוד בשבוע שעבר, ייתכן שאנחנו בדרך לקאמבק מרשים לכדורסל הישראלי, כשהפועל ירושלים, אקס מכבי תל אביב, נמצא בשיחות מתקדמות עם הקבוצה האדומה באדום. בראון קיבל הצעה משודרגת בימים האחרונים ונמצא בשיחות עם הצוות המקצועי. הגארד עצמו לא נמצא בתוכניות של מילאנו, אבל מתלבט בשלב הזה על הצעד הבא שלו. הוא מחזיק בהצעות מאירופה וגם בהצעה מסין, כשברקע נמצאת הפנייה של הפועל ירושלים. מבחינת הקבוצה היא בוחנת גם אופציות נוספות מלבד בראון, ובכל מקרה מתכוונת להתחזק בעמדה הזו, בין אם זה יהיה בראון או בין אם שחקן אחר, במיוחד לאור הפציעה של ג'ארד הרפר. משחקי הפליין בגביע ווינר הם ייפתחו היום בבית מכבי, שם תארח מכבי ראשון לציון את הפועל באר שבע דימונה למפגש על הכרטיס לרבע הגמר, שהפרס מפגש מול הפועל תל אביב. שתי הקבוצות מגיעות במאזן של ניצחון והפסד מהבית המוקדם ומקוות לעשות צעד נוסף לעבר חצי הגמר. הכתומים מגיעים אחרי תבוסה בהרצליה ושיתופו של ג'וש פרוינד הפצוע מוטל וספק, אבל מצד שני ייתכן שנראה הערב דקות ראשונות של מייקל בריסקר לראשונה מזה הרבה מאוד זמן. מנגד באר שבע הרשימה מול הפועל ירושלים עם שלושה זרים בלבד ותקבל לשורותיה את הגארד המצטרף אתרי אמרי ביילי שיערוך בחורה על תקן זר בזמן שהמועדון פועל לאזרוחו. שידור ישיר בערוץ הספורט החל מהשעה 8:40. עד כאן המבזק שלנו. אנחנו יוצאים לדרך עם הנבחרת הצעירה של ישראל. היא בשבוע הבא תיכנס לחלון האחרון בעצם בקמפיין הזה. קמפיין שיכול לשלוח אותה בסופו לפלייאוף של העלייה לקמפיין. יורו הנבחרות הצעירות, ואיתנו גיא לוזון, המאמן של הנבחרת הצעירה. צהריים טובים לך, גיא. חתימה טובה, שנה טובה.
1: חתימה טובה.
0: טוב, קודם כל, דבר איתנו, אתה יודע, מגיעים לחלון אחרון, שני משחקים. קודם כל, איך התחושות להגיע אחרי, באמת, הרבה זמן שהנבחרת לא התכנסה, בטח שזה מגיע ככה גם אחרי החגים. ותחושותיך, כמה אתה אופטימי לגבי הסיכויים שלנו, רגע לפני שאנחנו פוגשים את סלובניה ונורווגיה.
1: ראשית, אנחנו ממש מתרגשים לקראת החלון הזה, מהסיבה הפשוטה שזה החלון האחרון בקמפיין, וזה חלון שאנחנו שני המשחקים במאני טיים. הגענו מצב שאנחנו בבית עם הולנד, סלובניה, בוסניה, נורווגיה, בבית כזה להגיע למצב שאתה במאני טיים בסיבור האחרון זה נהדר וטוב, ונעשה הכל כדי לחזור עם תוצאות טובות ולהפיל לפלייאוף בפעם השישית בהיסטוריה.
0: מה גורם לך להיות אופטימי, גיא? כי בכל, נכון, אתה מדבר על זה שהבית הוא בהחלט קשה. מצד שני, ניצחנו משחק אחד מתוך ה6-6 בקמפיין, מה גורם לך, וארבע תוצאות תיקו כמובן, מה גורם לך להיות אופטימי לקראת שני המשחקים האלה?
1: אתה יודע כמה הולנד ניצחו בקמפיין?
0: יש לנו פחות נקודות מאיתנו, זה כן, 5 נקודות.
1: אתה יודע כמה בוסניה ניצחו בקמפיין? אתה יודע כמה
0: אותה תשובה, נכון, נכון, נכון, אותה תשובה. אני לא כביקורת חלילה.
1: זה בית מוות, שהולנד הגדולה ש אני אומר לך בוודאות שאם אתה תעבור לסגל שם, אתה תראה שכולם באמת כוכבים, וכוכבים של מיליונים, וחלקם גם בעשרות מיליונים. עשו ניצחון בקמפיין, אנחנו הבית של הנייר, וגם בסעיף עובדות אין בית כזה בכל הבתים. זה בית שכל נבחרת מגיעה לחלון האחרון במאני טיים, וזה בית שכל ניצחון זה, כמו שאומרים, קריאת ים סוף.
0: אתה יודע, אתה נמצא בנבחרת הזו הרבה מאוד שנים. איך אתה מביא את הניסיון שלך לחבר'ה המאוד מאוד צעירים האלה, מצעיר יותר, מצעיר פחות, כדי לבוא ולהתעלות במשחקים הכי חשובים של הקמפיין הזה?
1: אני בסך הכל צריך להביא את עצמי, את הידע, את הניסיון שצברתי. בסך הכל כבר השתתפתי בשני אליפויות אירופה. אני מאחל לשחקנים ולצוות לכולם להשתתף בפעם הראשונה. זו הזדמנות מבחינתם של פעם בחיים, וזאת חוויה מרגשת מעין כמוה. ואנחנו מוכנים, מתכוננים, כדי לעשות את זה שוב.
0: גיא, יש לא מעט שמות מעניינים בסגל הזה, ממוכר יותר, ממוכר פחות, אבל תסכים איתי שאוריאן גורן זה שם שמאוד מאוד מסקרן, בטח, לאור העובדה, מהמקום שהוא מגיע מברצלונה, ואנחנו רואים שהוא גם משחק שם בקבוצה השנייה של ברצלונה, לפעמים אפילו בקבוצה הבוגרת לנגיעות. כמה השחקן הזה מיוחד? שוב, מההיכרות שלך איתו, אתה בטח מכיר אותו יותר טוב מכל אחד אחר, בטח בכדורגל הישראלי.
1: ראשית, ראיתי...

0: המשחקים האחרונים שלו בברצלונה, בברצלונה, לא בברצלונה הראשונה, ברצלונה, כזה נקרא, ברצלונה בליגה השישית או הרביעית, כן, ברצלונה בי, ראיתי אותו, כמובן שהתרשמתי, זו גם הסיבה שהזמנתי אותו לסגל, אבל גם אני אצטרך לראות אותו מקרוב, כי בסופו של דבר, דברים שרואים משם לא רואים מכאן, כמו שאומרים.
1: כמו שזה נראה לך עכשיו, אתה מייעד אותו אפילו להרכב?
0: אני לא יכול לומר לך, כרגע, שבוע לפני המשחק, מה הוא יהיה הרכב, ומי יהיה בהרכב. אני יכול רק לומר לך שהגיל לא קובע אצלי לגבי הרכב או לגבי סגל, רק יכולת, ומי שיוכיח שהוא ראוי, יהיה, בלי קשר מאיזה קבוצה הוא מגיע.
1: אתה יודע, יש סביב הנבחרת הבוגרת, אנחנו שומעים לא מעט שיח סביב הבלמים. בטח עכשיו שיש לא מעט פציעות, נסתכל גם על הסגל של הנבחרת הצעירה, נראה שגם בסגל הזה, מבלי לפגוע בכבודם של אף אחד, כלומר, יש שחקנים טובים, שחקני ליגת העל בכירים, ברוב העמדות, חוץ במרכז ההגנה. עד כמה זו בעיה שיכולה להשפיע גם על הקמפיין הזה וגם לעתיד?
0: כן, ראשית, אני שמח ששני שחקנים שליברו אותם לאורך כל הקמפיין נמצאים בנבחרת הבוגרת, וכנראה גם יקלו חלק, זה גם ביקית אסטויאנה וגם סייד אבו פרחי. הייתי מעדיף שיהיו איתנו, אבל אחת המטרות שהנבחרת הצעירה זה גם להיות הישגיים מבחינת תוצאות, וגם להעלות שחקן בקבוצה הבוגרת. אני שמח שבקמפיין הזה כבר הצלחנו להעלות שני שחקנים שכנראה הם שחקני הרכב בבוגרת. וכרגע בלמים זה מה שיש, ועם זה נדע להתמודד, ועם כל מי שנמצא, אני מאמין בו מאוד.
1: גם ניב טייפמן, אגב, בבוגרת, שזה עוד. שוב, עד כמה באמת, גיא, השיח הזה היה בינך לבין רן בן שמעון, בטח חשאי התאחדות, האם אתה לא באת ואמרת, אני רוצה לפחות או את שטייפמן או את סטויאנו, ואבו פרחי זה סיפור אחר, אני מבין, אבל לפחות אחד משני הבלמים האלה אצלך?
0: לגבי, נגיד סטויאנו הוא שחקן הרכב בנבחרת הבוגרת, ולכן אין שום סיכוי שהוא יהיה אצלנו. ושטייפמן, יש מצב שהוא מצטרף לנו אחרי המשחק נגד אוסטריה.
1: זה יכול להיות שניב שטייפמן יצטרף לסגל הנבחרת הצעירה אחרי המשחק של נועם שטייפמן, סליחה, ניב שטייפמן,
0: כן.
1: נועם שטייפמן כמובן, יצטרף לנבחרת שלכם.
0: כן.
1: אוקיי, מעניין, אתה יודע, עוד שחקן שמעניין אותי לשמוע דעתך לגביו זה דניאל דאפה. אמור להיות אחד השחקני ההתקפה המובילים, לא יודע שוב אם הוא יפתח או לא, מגיע אחרי עונה, אתה יודע, לא פשוטה בהפועל תל אביב, ואנחנו רואים אותו, כן נכנס לקצב בעונה הזו, איך אתה רואה את ההשתלבות שלו ואת התרומה שלו לחלון הספציפי הזה?
0: מה שאתה אומר, הוא נכנס לקצב, גם בגביע הטוטו, גם משחקי הליגה, גם בגביע אירופה, הוא הציג יכולת טובה, ולכן הוא חלק מהסגל. ושוב אני אומר, הטובים ביותר, אלה שהוכיחו שמקומם בהרכב בשבוע הקרוב, הם אלה שישחקו.
1: לגבי אבו פרחי, הזכרת אותו, שוב, הסיטואציה איתו היא באמת, אתה יודע, ברגע שהנבחרת הבוגרת צריכה, אז זה לגיטימי שהוא ילך, אבל באופן כללי כל הסיפור הזה עם היציאה של השחקנים ל-MLS, יש לזה, זה מקדם, זה אולי פוגע, או שאתה יודע, מבחינתך, זה אותו דבר אם שחקן משחק בארצות הברית, או משחק באירופה, או משחק בליגה שלנו?
0: מבחינתי ומבחינת השחקנים, אני חושב שהכי טוב בעולם הם היו משחקים באירופה. כי אירופה זה, ותלוי גם באיזה קבוצה ובאיזה קבוצות ובאיזה ליגות, אבל ברור שמבחינת השחקן הכי טוב לשחק באירופה ברמות הכי גבוהות. אבל לגבי ה-MLS, זו בחירה שלהם, אני מקווה שהם יתקדמו וישחקו. בסופו של דבר הגיעו לקבוצות הטובות באירופה.
1: גיא, אתה יודע, אי אפשר שלא, אתה יודע, לשאול אותך גם עליך בסופו של דבר, אתה יודע, סוף החלון הזה, אני כמובן מקווה שנעלה, אבל היה והנבחרת לא עולה, יכול מאוד להיות שזה בעצם היו המשחקים האחרונים שלך כממי הנבחרת הצעירה אחרי הרבה, אחרי תקופה מאוד מאוד ארוכה. קודם כל, איך התחושות לגבי זה, לקראת זה שאולי אתה הולך לחלון, שהוא החלון האחרון שלך באמת בתפקיד, שעשית אותו הרבה מאוד שנים, חלק מהשנים גם בהצלחה מאוד גדולה.
0: ראשית, זה נכון שהצהרתי בתחילת הקמפיין, שבכל מצב, ברגע שהסתיים הקמפיין, אני ממשיך הלאה. אני לא חושב בצורה פסימית שאלה שני המשחקים האחרונים. אני אופטימי טבעי, ומאמין שיש לנו את היכולות לעשות את זה שוב, ולהגיע לפלייאוף בפעם השלישית בהיסטוריה. ורק כך אני רואה את הדברים.
1: ואתה אומר, קודם כל, אני

0: כמובן מצטרף לאיחולים שלך, והלוואי שישראל תעשה את זה. אבל אפילו אם נעלה ליורו, הלוואי שנעלה ליורו, אתה אומר, אני ממשיך הלאה.
1: לא, ברור שבמידה שאנחנו עולים לפלייאוף ואחרי זה עולים ליורו, אז ברור שהם ממשיך עד היורו.
0: ברור, ברור, אני אומר, במידה שעולים ליורו, נגמר היורו. זכינו ביורו אפילו איתך. הלוואי, בוא נלך רחוק. מה אתה עושה הלאה? אתה אומר, ממשיך הלאה? מה? לאן המחשבות נודדות כרגע?
1: בכל מקרה זה מאוד פשוט, כמו שאמרת. ברגע שיגמר הקמפיין, מתי שהוא ייגמר, אני מקווה שכמה שיותר מאוחר, אז אני, זהו, אז אני מסיים את תפקידי בנבחרת הצעירה. אני מקווה שאחרי 3 אליפויות אירופה ואולימפיאדה, ולא 2 אליפויות אירופה ואולימפיאדה. וזהו, ונצא לליגה.
0: אתה מתגעגע? מתגעגע לאמן קבוצה?
1: מאוד. מתגעגע מאוד.
0: כן, ומה?
1: מתגעגע ורעב מאוד.
0: ואתה יודע, במעלה, זה שאתה מסיים את הקמפיין, את הקדנציה שלך בנבחרת, זה ידוע. קבוצות מדברות איתך, נשארות איתך בקשר, שומרות אותך, מה שנקרא כזה, איך אני אגיד, על אש קטנה לרגע שבאמת אתה תחזור לשוק?
1: כרגע כולם יודעים שכל כולי וכל יעבי כרגע, זה אך ורק השני המשחקים האלה, שני משחקים גורליים של הקמפיין, שני משחקים שאנחנו עובדים עליהם כדי להגיע לסיטואציה הזאת כבר שנה, שנה וחצי, וזה מה שכרגע עומד לנגד עיניי.
0: יפה, גיא, קודם כל תודה רבה שעלית על השיחה הזו. מכאן נאחל לך בהצלחה ענקית עם הנבחרת. הלוואי שתגיעו לפלייאוף, והלוואי שהנבחרת גם תעלה שוב ליורו. גיא, תודה רבה, חתימה טובה.
1: תודה רבה.
0: אנחנו נשמור על קשר, מה שנקרא. תודה רבה.
1: תודה, בכיף, תודה.
0: ביי ביי. אוקיי, אנחנו ממשיכים, ואנחנו נשארים בכדורגל הישראלי, ועכשיו עם זמן להגיד צהריים טובים לעידן בן אבו, סוכן השחקנים, צהריים טובים לך, גמר חתימה טובה.
2: אהלן, צהריים טובים,
0: נגמר חתימה
2: טובה.
0: יפה, טוב, עידן, אתה יודע, לפני שנצלול ככה לעומק, אתה יודע, נגמר, חלון העברות נסגר, החגים נגמרו, אתה יודע, זה הזמן שלך כזה, איך אני אגיד, לפתוח כפתור בחולצה וטיפה לנוח, או שממשיכים לעבוד גם בשלב הזה בעצימות גבוהה 24/7?
2: העבודה של סוכן שחקנים היא לאורך כל השנה. פשוט אתה יודע, יש זמנים מסוימים שבהם מתמקדים בלהציע שחקנים, יש זמנים מסוימים שבהם מתמקדים במסעים ומתנים וחתימות על חוזים, ויש זמנים שמתמקדים בגיוס שחקנים חדשים ולהתחיל בשיווק של החלונות הבאים. ואני מזכיר שיש חלונות, כל חלון בכל מדינה יש לו את התאריך שלו, אז ככה שכל השנה אנחנו עובדים.
0: הבנתי, אז בוא נגיד שעד לפני שבועיים פלוס מינוס היית בשלב של, כמו שאתה אומר, מסעים ומתנים, ואחד החוזים הכי מעניינים שאתה יצא לך לחתום עם שחקן שחזה, כמובן, גבי קניקובסקי, שחוזר לישראל, אז אתה יודע, בוא תכניס אותנו ככה לתוך המסע ומתן, איך זה קרה שבאמת בסוף הוא חזר למכבי תל אביב, היו לא מעט דיבורים, כן יחזור, לא יחזור, איך בסוף נסגרה העסקה הזו?
2: מבלי להיכנס כמובן למספרים, הדברים היו בצורה כזאת שגבי יצא לחוץ לארץ בזמן שהוא רצה לצאת לחוץ לארץ, וגבי חזר לארץ בזמן שהוא הרגיש שזה הדבר הנכון בשבילו.
0: למה הוא רצה לחזור?
2: תראה, בסוף זה מכלול של הרבה שיקולים. אין ספק שמכבי תל אביב זה לא עוד מועדון בשביל גבי. ואחרי שיחות, גבי הוא גם לא שחקן, מה שנקרא, שחקנים צעירים שהדומיננטיות שלי כסוכן היא יותר משמעותית בהחלטות של השחקן על הקריירה, וגבי הוא בשלב שהוא גם בגיל וגם מבחינת בגרות שהוא יודע לקבל את ההחלטות, את השיקולים האישיים שלו, ולמעשה ברגע שגבי החליט שזה הדבר הנכון עבורו, אז היה ברור שהצדדים ידעו להסתדר.
0: היו עוד הצעות עידן, או שמהרגע שמכבי תל אביב נכנסה לתמונה, זה היה ברור שלשם זה הולך?
2: לא, זה לא היה ברור שלשם זה הולך, אבל שוב פעם, ברגע שגבי החליט שהוא מיצה את שוב פעם, לא היה לו רע בפרנס ורוש, אני חושב שהוא עשה שם העונה מצוינת, והוא גם הצליח שם, והוא גם מאוד מוערך שם. אבל בסוף, במסלול השיקולים, בסוף תמיד מקבלים את ההחלטה הטובה ביותר ממה שיש על השולחן, לאו דווקא כלכלית כמובן, והוא קיבל את ההחלטה שזה הדבר הנכון עבורו.
0: כמה אתה ראית שמכבי תל אביב באמת הולכת עליו, מה שנקרא, all in,

0: ואנחנו רואים כמה הוא באמת משפיע ותורם הרגע שהוא הצטרף. ומתי בעצם התחילו המגעים? מתי הגיעה הפנייה? מתי התחיל המסע ומתן מול מכבי תל אביב? זה מהקיץ או אחרי שהתחילה העונה?
1: אני מעדיף לא להיכנס לתוך כדי לנושא של מסע ומתן, מתי זה התחיל, האם גישושים זה נקרא התחלה של מסע ומתן, האם בדיקת דופק נקראת התחלה רשמית של מסע ומתן. בסופו של דבר, שני הצדדים ברגע שהיו בשלים להתקשר שוב פעם, זה קרה. אבל זה חד משמעית, זה הדבר הטוב ביותר לשניהם, ושני הצדדים מרוצים, וכששני הצדדים מרוצים, אני כסוכן תמיד מרוצה.
0: אז זהו, עכשיו אחרי ששני הצדדים מרוצים, אפשר גם, כדוע, לשאול הדברים שאולי לא דיברנו עליהם קודם, אבל אתה יודע, היה איזשהו דם רע בין גבי למכבי תל אביב, אחרי העזיבה בפעם הראשונה, שהייתה עזיבה, אתה יודע, לפחות לפי הפרסומים, על כמה עשרות או כמה מאות אלפי דולרים, אתה יודע, לכאן או לכאן.
1: לא, אני קודם כל אין לי השפעה על מה שאנשים כותבים ומה שאנשים רוצים לכתוב. אני כן הייתי בסוד העניינים, בשום שלב לא היה דם רע. גבי יצא לחוץ לארץ בגלל שהוא רצה למקסם את חלום הילדות שלו לשחק מעבר לים. וזה לא עניין של ויכוחים על כסף. חד משמעית הוא יצא כי הוא רצה לצאת. תוסיף לזה גם שהמאמן בפרנס ורוש ורובי קין, שאימן אותו שנה לפני כן במכבי תל אביב. אז כל הצדדים הבשילו לכך שגבי ירצה לצאת, ועכשיו הדברים הבשילו לכך שגבי ירצה לחבור.
0: עידן, שחקן אחר שלך שמשחק באירופה זה מוחמד אבו פאני, בכוכב האדום. שם הייתה פתיחת עונה לא כל כך טובה, בכוכב האדום מוחלף מאמן. גם שוב, אני ניזון מכותרות, לא מעט כותרות, לא רק בישראל, גם בסרביה, על זה שאולי רוצים שחרר שחקנים, אולי את אבו פאני, כמה העניין הזה צמוד לאמת, האם באמת המשך דרכו של אבו פאני בכוכב האדום עמדה באיזשהו סימן שאלה?
1: קודם כל, גילוי נאות, מי שמייצג באופן ישיר את אבו פאני זה סוכנות השחקנים CAA בייס, שאני שותף איתם. אז הקשר, אם יש קשר בין הכוכב האדום לבין נציגים של אבו פאני, זה איתם ולא איתי, אבל עד כמה שאני יודע, ואני יכול לומר בוודאות שאני יודע דברים, לא היה שום שיחה מצד המועדון על שחרור או על ניסיון לשחרור או למחירה של אבו פאני, ככה שזה לא על הפרק. אין ספק שהמועדון נחל אכזבה עצומה שהוא הודח ממוקדמות ליגת האלופות על ידי באר שבע. אבל בסופו של דבר אי אפשר להצביע על אבו פאני כעל מישהו שלא מספק את מה שמצפים ממנו. הוא משחק בהרכב בערך 80% מהמשחקים עד עכשיו הוא פתח בהרכב. גם מביא לא מעט מספרים למרות שהוא לא חלוץ ולא שחקן שאמור עבורים לצפות ממנו להביא מספרים, הוא כבש לא מעט, בישל לא מעט. אני חושב שמבחינה מקצועית, המועדון מאוד מרוצה מאבו פאני.
0: תעשה לנו סדר אחת ולתמיד, עידן. האם מכבי חיפה ניסתה להחתים את אבו פאני מתישהו, בקיץ הזה, בקיץ שעבר, לא יודע, שבוע שעבר, מתישהו? או שכל מה שאנחנו שומעים מסביב זה הרבה, מה שנקרא, רעשי רקע?
1: חד משמעית רעשי רקע, איתי לא דיברו לפחות, ואני גם יודע שזה לא רלוונטי מבחינתו כרגע לחזור לארץ.
0: אז מאיפה בעצם באים כל הסיפורים? כל חלון, לפחות פעם בשבוע אנחנו שומעים מוחמד אבו פאני ומכבי חיפה. אתה אומר שאין לזה שום אחיזה במציאות, שום התכנות כלשהי?
1: חד משמעית, אין לזה שום התכנות. אתה יודע, למה זה קורה? אתה יודע, אתה בענף התקשורת, לא אני.
0: ומוחמד לא רוצה לחזור לישראל? גם אמרת את זה קודם ככה. הוא רוצה להישאר באירופה?
1: כרגע זה לא רלוונטי מבחינתו. זה אפילו לא עלה לדיון. אתה יודע, בסופו של דבר הוא נמצא באירופה, הוא משחק בקבוצה גדולה, במועדון גדול. כרגע חזרה לארץ היא לא על הפרק מבחינתו.
0: אתה יודע, דיברנו על קניקובסקי, על אבו פאני, אבל עוד כל מיני שחקנים שיש לך. ויוצא לך להיות בקשר עם מועדונים באירופה. יותר קשה לשווק, עידן, שחקנים ישראלים בעת הזו לקבוצות באירופה, בגלל כל הסיבות שגם אני וגם אתה וגם הצופים שלנו יודעים.
1: חד משמעית, כן, הרבה יותר קשה.
0: איך אתה מרגיש את זה?
1: אני מרגיש את זה, אני, אתה יודע, אפשר,

0: להרגיש את זה, פשוט צריך להסתכל על הסטטיסטיקה ולזהות את המספרים, כמה שחקנים באמת עברו לאירופה מהשביעי לעשירי, ואתה תראה שמעט מאוד. אני לא מדבר כרגע על ה-MLS, ששם זה לא מורגש, אבל ה-MLS, לדעתי, החגיגה הישראלית די לקראת סיום שם, מהסיבה שהרמה שם עלתה משמעותית בשנתיים האחרונות, וסיבה נוספת זה שכל העולם גילה את האטרקטיביות של ה-MLS, והסיבה השלישית היא שכרגע ב-MLS זו השנה האחרונה למעשה שהתאריכי הליגות הם הפוכים מאירופה וישראל. כלומר, מהעונה הבאה התאריכים הסתנכרנו, וזה אומר שבחלונות הגדולים יהיה היצע הרבה יותר גדול לליגה ב-MLS לצרף שחקנים מכל העולם, כי למעשה בתאריכים האלה מסיימים חוזים רוב השחקנים בעולם. אני חושב שיהיה יותר קשה לשחקן הישראלי להגיע לשם.
1: מאוד מעניין מה שאתה אומר פה. אז אתה אומר שכמו שאתה רואה את הדברים, הנהירה, נגיד את זה ככה, במרכאות של השחקנים הישראלים ל-MLS, תיעצר ככל הנראה?
0: היא לא תיעצר, אבל אם זיהינו בכל חלון לפחות שחקן אחד שעובר לשם, לדעתי תהיה איזושהי העתה. עכשיו, כמובן ששחקנים טובים ובולטים ואטרקטיביים וצעירים עדיין יוכלו להגיע לשם, אבל זה לא יהיה קל, כי שוב פעם, שלושת הסיבות שמניתי הופכות את ההגעה לשם ליותר קשה. ושוב פעם, אני מזכיר, אחד, זה הרמה המקצועית שעלתה, שתיים, זה כל העולם גילה את האטרקטיביות של ה-MLS, ושלוש, התאריכים משתנים, וזה אומר שיהיה הרבה יותר רצע של שחקנים להגיע לליגה הזאת.
1: מדהים מה שמסי אחד יכול לעשות לליגה מבחינת עניין, וכמו שאתה אומר, אטרקטיביות. ואפרופו MLS, יש לך שחקן מאוד בולט שם, זה דור תורג'מן. קודם כל, איך הייתה הכלמות שלו? ואתה יודע, אם אתה רואה אותו ממשיך שם, עושה שם חלק נכבד מהקריירה, או שהכיוון שלך, שלכם, שלו, זה לחזור לאירופה בשלב כזה או אחר?
0: תראה, בסופו של דבר, כשדור עזב את מכבי תל אביב, בחרנו יעד שיהיה סטפינג סטון. כלומר, ידענו שהוא צריך לבחור יעד שממנו הוא יקפוץ למקום יותר גבוה. בחרנו ב-MLS באופן כללי ובניו אינגלנד ספציפית, כי ראינו שבניו אינגלנד הם מוכרים שחקנים לטופ 5 כל שנה. אני רואה את המשחקים שלהם כל שנה, כל יום, כל לילה בין שבת לראשון. זו הסיבה שעד יום שלישי אני מסתובב כמו זומבי, כי אני לא ישן בלילה הזה. אבל בכל אופן, אני רואה את הקבוצה הזאת, הקבוצה הזאת היא מדהימה. יש שם שחקנים איכותיים. היא קבוצה באמת יוצאת דופן, ואני כבר די מקושר עם האנשים הנכונים במועדון, ומשתפים אותי על אני יכול להגיד לכם שיש להם שם שחקן בן 19, פייטון מילר, שכבר קיבל הצעה שמתקרבת ל-20 מיליון פאונד מהפרמייר ליג. אז אם זה מועדון שיודע לקדם ולמכור שחקנים, אז זו הסיבה גם שבחרנו בשם. לא בחרנו בניו אינגלנד בשביל לסיים שם את הקריירה. יחד עם זאת, גם ההתקדמות המקצועית וגם החיים עצמם, אין שום תלונות בעת הזו.
1: אוקיי, בוא נחזור לליגה שלנו, יש לך גם לא מעט מיוצגים כאן בליגה. נתחיל עם מה שקורה בפועל תל אביב, שם יש לך לא מעט שחקנים. רואל קוקין אחד מהם, פתח את העונה טוב, היו איזושהי מתעניינויות סביבו, כי אתה יודע, דיברת שחקן צעיר, במה שנקרא, בחלק העולה של הקריירה, מאוד מוכשר, יש איזשהו עניין?
0: האמת היא שאני בשלב של התעניינויות אפילו לא משתף את השחקנים, אז אני מעדיף לשמור לעצמי כרגע כל מה שקורה, הוא במסלול טוב, הוא מתפתח מצוין. כשהדברים יבשילו לידי משהו שיהיה אפשר לדבר על זה, אז נעשה את זה בשמחה.
1: דורון ליינר זה גם שחקן, אתה יודע, מצד אחד הרבה בהרכב, מצד שני, יש קצת ביקורות עליו, בטח אחרי הדרבי, וגם הביאו שחקן זר פלוס מינוס על העמדה הזו. איך אתה רואה את כל הסיטואציה שלא ספציפית בהפועל תל אביב, פתיחת העונה הזאת?
0: טוב, אז על דורון, בואו נדבר ככה. בעונה שעברה, דורון

0: משחק משהו כמו 2000 ומשהו, כמעט 3,000 דקות, שזה היה פי 3 ממה שהוא שיחק בכל השלוש שנים האחרונות. וזאת הייתה המטרה הראשונה בעונה שעברה. לצבור רצף של דקות, רצף של משחקים, אחרי 3 שנים שהוא לא שיחק, גם בגלל פציעה קשה, גם בגלל בחירה לא נכונה של יעד שבחרנו בציריך. העונה, הוא פתח את העונה מצוין, ראינו את זה במשחקים גם בליגה הישראלית, גם במשחקים האירופיים, בטח ובטח בשני המשחקים נגד אטלנטה. אז דרבי הלך לו פחות טוב, כמו כל שאר חברי הקבוצה. זה שהביאו מגן, חד משמעית, יופי של תחרות. תשמע, בסופו של דבר הפועל תל אביב היא לא עוד קבוצה, היא קבוצה שרוצה להיאבק על כל התארים, קבוצה שאומנם לא אומרים את זה בריש גלי, אבל הם לא מתביישים לשאוף לסיים את העונה במקום הראשון, ובשביל שזה יקרה צריכים שני שחקנים טובים בכל עמדה. ועד עכשיו לא הייתה באמת תחרות בעמדה הזאת, כל פעם נתנו לשחקן אחר שזה לא התפקיד המקורי שלו להיות. אז זה לא הפתיע אותנו, ידענו שלדורון יהיה מגיע נוסף שהוא יצטרך להתמודד איתו, ואין לי ספק שהוא יעשה את זה כמו שצריך.
1: אוקיי, אז אפרופו הפועל תל אביב, עוד שם ככה פחות מוכר לחובבי הכדורגל הישראלי, שחקן צעיר בשם סמי אדם, חזר מהשאלה מהליגה האוקראינית, הוא אמור להיות שחקן שמיועד להיות שחקן הרכב, רק לאימונים. בוא תספר לנו עליו, אני מבין שגם אותו אתה מייצג.
0: סמי, הייתה מטרה וכוונה להשאיל אותו לקבוצת קריבבס באוקראינה, שם משחקים שני נציגים אחרים שלי, רוי נאוי ובר לין. מטעמים טכניים זה לא יצא לפועל בגלל דרכון כזה או אחר, ולא הצלחנו לבצע את העברה. אז למעשה הוא שחקן הפועל תל אביב, לפחות עד ינואר הקרוב.
1: ואמור להיות שחקן משמעותי, או שזה עדיין בשלבים של התבשלות, מה שנקרא?
0: הוא שחקן הפועל תל אביב, יש לו חוזה. מפה זה כבר, אתה יודע, עניין מקצועי.
1: הבנתי. לירן חזן, גם שם מאוד מעניין, עוד אפרופו השחקנים שדיברנו עליהם קודם, הצעירים האלה, שיכול להיות שיש להם ביקוש, ואנחנו יודעים שמכבי פתח תקווה אוהבת לעשות את האקסיטים האלה על השחקנים שלה, ויש לא מעט שמות כמוהו. זה האקסיט הבא של מכבי פתח תקווה, ומה אתה יכול לספר לנו על התעניינות או הצעות אפילו שיש על לירן חזן?
0: אין ספק של לירן הוא אחד הפרוספקטים הגדולים, לא רק של מכבי פתח תקווה, בכלל של הכדורגל הישראלי. הוא מאוד צעיר, הוא שנתון 2006, הוא כבר הספיק לשחק עשרות משחקים בליגת העל, הוא מאוד דומיננטי בכיבוש שערים, בבישולים, וכן, אני מודה שיש עליו מעקב. אני לא אוהב להבטיח הבטחות, אבל לא נראה לי שהוא יסיים את הקריירה בישראל.
1: זו לא הבטחה כזו גדולה, כמו שזה נראה, כן? השאלה אם שנה הבאה הוא יהיה בישראל.
0: זה, אתה יודע, לא הייתי בעתיד. השאיפה היא כן להעביר שחקן שיש לו יכולות כאלה לשחק בחוץ לארץ. אני מניח שזה יקרה.
1: אוקיי, לקראת סיום, אתה יודע, דיברנו עכשיו על כל מיני שחקנים שכן משחקים. אחד שקצת נעלם מהרדאר זה יעקב בריאון. גם שחקן שאתה מייצג אותו. איפה הוא? והאם הוא אמור, אנחנו אמור לחזור בשלב כזה או אחר?
0: אני מקווה שהוא יקבל את ההחלטה הנכונה, והוא יחתום בקרוב בקבוצה, או בליגה לאומית, או אפילו בצמרת ליגה א'. הוא קצת חושב על זה, אני מניח שעד אחרי החגים הוא יקבל את ההחלטה הנכונה. כל החלטה שהוא יקבל, נכבד.
1: כלומר, זה או זה, או מה, כלומר, מה... מה הצד השני של ההחלטה הזו? לפרוש?
0: לא, שוב פעם, לא עניין של לפרוש, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, בן אדם מקבל את ההחלטה הכי טובה עם מה שיש לו על השולחן. אני חושב שיש לו החלטות על השולחן, שהוא כן, יש לו עוד הרבה מה לתת בכדורגל הישראלי. אני גם מניח שזו ההחלטה שהוא יקבל.
1: אוקיי, יפה, עידן, היה מאוד מאוד מעניין, הרבה מאוד פרטים שחידשת לנו. תודה רבה לך. תודה שעלית, ומה חתימה טובה.
0: תודה.
1: יפה, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מיד חוזרים.
2: אתה ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב, וגם ללמוד מוב חדש.

0: איום ישיר 86 בירה הולנדית חזקה עכשיו במהדורה מוגבלת
1: Let the perfect aroma take over Carlsberg Luma Probably the best beer in the world
2: בסוף כשמסתכלים על התמונה המלאה It better be Jimmy
3: כל הניוז בלי הפייק בחירות 2026 רק באפליקציית היום מתחברים לישראל היום
4: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטר לתוספת לחות אינטנסיבי להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם
5: הדיינר של קוקה קולה חוזר ובגדול להזמנת כרטיסים חפשו קוקה קולה דיינר
6: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
7: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר
8: אירופה המקום שבו כדורסל הוא הרבה יותר ממשחק הוא תשוקה הוא דרמה הוא השקט שלפני הסערה לכל עיר יש אופי כל ארנה מספרת סיפור יורוליג 2026 הכוכבים המסורת זה מול זה רק הטובים ביותר מול הטובים ביותר עונת היורוליג 2026 עם מכבי והפועל תל אביב חמישי החל משבע שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל אנחנו משדרים דרמה

0: זה כיף, עונת היורוליג נפתחת, אגב, שפו, פרומו מבריק, צריך להגיד, למכבי והפועל תל אביב, שתיהן פותחות את העונה שלהן ביום חמישי, ולקראת פתיחת עונת היורוליג, מה טבעי יותר מאשר לפנות אלייך, נועה פופלינגר, צהריים טובים לך. גמר חתימה טובה.
1: גמר חתימה טובה, תמיד כיף לדבר איתך.
0: כן, אז נכון שאנחנו נעסוק לא מעט גם בהפועל תל אביב מכבי תל אביב, אבל קודם כל, ידיעה שאת חושפת כבר בשבוע שעבר, ואנחנו מבינים היום שייתכן מאוד שזה יקרה, האם לורנזו בראון חוזר לכדורסל הישראלי והפעם למדי הפועל ירושלים?
1: כן, אתה יודע, מנה, אם את האמת נספק קצת מאחורי הקלעים למאזינים שלך, שלאורך השבוע שעבר, שהצגנו בפני אנשי הפועל ירושלים את הידיעה, היא זכתה להכחשה גורפת מכל האנשים שם בקבוצה מהבירה, רובם לפחות. ולאט לאט זה מתקדם, ולפי מה שאני מבינה, ממש ברמת הטיוטות, ולורנזו בראון צפוי להיות שחקן הפועל ירושלים. נזכיר, עם כל מה שקורה בקבוצה מהבירה, עם הפציעה של ג'רד הרפר שיעדר בשלושה חודשים הקרובים, אומרים לי אנשי הפועל ירושלים, לפי כל האינדיקציות, זה עתיד לקרות, והוא אמור להיות מוכרז ביום יומיים הקרובים, כי רוב התנאים כבר מענאים סוכמו.
0: יש איזושהי התלבטות מהצד שלו, אם להגיע, לא להגיע, יש לו הצעות אחרות?
1: זהו, אז לפי מה שהבנתי כבר אתמול בערב, יש לו הצעה מאוד מאוד גדולה מסין, על הרבה מאוד כסף. אבל נכון לרגע זה, גם האנשים בהפועל ירושלים נשמעים מאוד מאוד אופטימיים, וגם האנשים בסביבה של לורנזו בראון, הסוכנים מעריכים שכן זה יקרה, והוא יצטרף להפועל ירושלים, יחזק את הקו האחורי. של
0: אוברדוביץ'. פופי, את או מישהו מהפועל ירושלים או מישהו מהסביבה של לורנזו בראון יודעים להגיד באיזה כושר הוא מגיע? כי הרי הוא, בעונה הזאת הוא לא שחק בכלל במילאן, בעונה שעברה גם לקראת סוף העונה כבר ממש נדחק מהרוטציה. מה הסיטואציה לגבי הכושר שלו?
1: זו שאלה מצוינת. השאלה יותר גדולה, אומרי, קודם כל אומרים שהוא בכושר טוב, ואומרים שאתה יודע, כל העניין עם לורנזו וכל העניין עם הפועל ירושלים עכשיו זה העניין על אורך החוזה. אנחנו יודעים, גם עם שיחה שאני ערכתי עם לא מעט סוכנים בענף, הם מעידים על כך שהפועל ירושלים הציע חוזים לרכזים של כמה חודשים, שיהיו, אתה יודע, מחליפים לג'רד הרפר עד שהוא יחזור. לפי מה שאני מבינה, לורנזו בראון רוצה להגיע לישראל, אבל רוצה את החוזה לשנה הזו.
0: עד סוף העונה, כרגע, כלומר.
1: בדיוק, וזאת כרגע המחלוקת. אז יהיה מסקרן לראות איפה זה ייפול בסוף, אבל בסופו של דבר הפועל ירושלים פתחה את הכיס, ולפי מה שאני מבינה מציעה לו לא מעט כסף, הרבה יותר ממה שהציע לו בהצעה הראשונית, שבערך הייתה לפני שבוע, שבוע וחצי, מתי שאנחנו פרסמנו את הידיעה הראשונית.

0: שונה. לגבי הכושר, אומרים שהוא מגיע בכושר טוב, שהוא שמר על כושר, אנחנו יודעים שהוא לא בתוכניות של הקבוצה של מילאנו, נכון? אם אני לא טועה.
1: מילאנו, כן.
0: ולפי מה שאני מבינה, זה אמור להיסגר בשעות הקרובות, וכרגע המחלוקת מעניין, זה זמן החוזה.
1: יפה, יהיה מעניין לראות אם וכאשר זה יצא לפועל. מאוד מסקרן יהיה לראות את לורנזו בראון במדים האדומים.
0: אתה זוכר את המשחק שם בגביע, אתה ואני עושים קווים.
1: השאלה היא האם הורידו מהקיר את התמונה של אור קורנליוס קולע עליו את הסל שהביא גביע להפועל ירושלים. בעונת 23, אם אני לא טועה.
0: איזה עונה, עם אלכסנדר ג'יקיץ', עם השיחה שהוא עשה לקורנליוס אחרי אותו סל.
1: כן, אז יהיה מעניין לראות את זה, אבל אם אנחנו כבר בעניין של קאמבקים, אז את מפרסמת שאולי אנחנו עדים לקאמבק נוסף, הפעם של עידן זלמנסון, למכבי ראשון.
0: כן, עידן זלמנסון והפועל חולון, זה פחות הסתדר בשבועות האחרונים. הוא מאוד מאוד רצה לעזוב, והיו לו לא מעט הצעות לסנטר נבחרת ישראל. אתה יודע, מצרך מבוקש גבוה ישראלי בימים אלו. לפי מה שאנחנו מבינים, מי ששמה את הכי הרבה כסף במכבי ראשון לציון, שבעצם תיקח את כל החוזה של זלמנסון מהפועל חולון, אין לו יותר מדי, אתה יודע, מרחק לעבור מחלטותו בחולון לבית מכבי, אבל גלי קפלן צפוי באמת לקבל את החיזוק שהוא מאוד רצה, ועידן זלמנסון חוזר למדים הכתומים. שוב, הדברים בין השחקן לראשון סוכמו, כרגע, לפי מה שאני מבינה, זה גובה הפיצוי בין ראשון לחולון, אז אנחנו כמובן נתעדכן תוך כדי תנועה באתר אוטוספורט, אבל מה נעים? סביר להניח שזלמנסון יפתח את העונה, את המשחקים הרשמיים בליגה שלנו, במדי מכבי ראשון.
1: נועה, לפני שאנחנו נפרדים, לא אשחרר אותך בלי כמה מילים על הפועל תל אביב.
0: מה עם הפועל? מה נעים?
1: בדיוק, אני יכול לשאול מלא שאלות, מה קורה עם זה ועם ההוא ועם ההוא, אני פשוט אשאל מה עם הפועל, ושוט. הבמה שלך.
0: יאללה, נו, הפועל תל אביב. הפועל תל אביב כרגע, אתה יודע, מתאמנים. כולם כמובן עם עיניים לקראת המשחק הראשון מול ביין מינכן בחמישי בשעה 7. מהצד של האדומים, כמובן, אתה יודע, סגת הרישום, יש 11 זרים בהפועל תל אביב. לפי מה שאני מבינה, יוג'ין ג'רמן לא יירשם במשחק הראשון, אבל שוב, אתה יודע, הכל צריך ככה להתפתח תוך כדי תנועה, יש עוד יומיים למאורה. נזכיר, מנה, הם 11 זרים, וכמו שאתה יודע, תמיד אתה מזכיר לי, זה גם קדין קרינגטון, זה גם קדין קרינגטון, אז יהיה מסקרן, אתה יודע, לראות אם נראה ישראלי בסגל של האדומים של דימיטרי סיטודיס. לפי מה שאני יודעת, אתה יודע, לא ידוע לנו על פציעות כאלה ואחרות.
1: תומר גינת?
0: אנחנו יודעים ש... מן הסתם, תומר גינת יש לו עוד חודש וחצי, לפי מה שאנחנו יודעים לקפטן נבחרת ישראל, אמר את זה דימיטר סיטודיס במשחק האחרון, בדרבי, שיש לו עוד חודש וחצי, אתה יודע, זו מכה קשה, מהצד של האדומים. לפי מה שאני מבינה, כולם נמצאים שם בחול, גם תומר גינת, כך לפי אנשי הפועל תל אביב, אתה יודע, רוצים משחק ראשון שכל הסגל יגיע, אבל כרגע, אתה יודע, אין פציעות כאלה ואחרות, אנחנו יודעים ש... שברטימור סבל מאיזושהי פציעה קלה עוד לפני הדרבי, אבל הוא גם בסדר תקין. גם, אתה יודע, אלייג'ה בריינט, שלא יתאמן בצורה מלאה עוד לפני הדרבי, גם הוא עתיד להיות כשיר חמישיית העונה של הפועל תל אביב, וגם הוא יהיה זמין עבור איתודיס, אבל שוב, יש עוד יומיים, יהיו לא מעט חדשות. אבל הסגל, כל הסגל, 20 פלוס שחקנים, נמצאים שם, יעודדו את החבורה של איתודיס, ששמה מטרה גם השנה לעשות פלייאוף.
1: יפה, נועה, מעניין מאוד. אז היורוליג יוצא לדרך בחמישי הקרוב, פועל תל אביב, והיא תפגוש את ביין מינכן. כמובן, כל המשחקים וכל העונה הזאת בשידור ישיר אצלנו. נועה, תודה רבה לך.
0: תודה, עומרי.
1: אוקיי, אז אנחנו נשאר בענייני כדורסל. שלום, גיל ברק, צהריים טובים.
2: אהלן, עומרי, מה נשמע?
1: אז אתה יודע, סיימתי עם נועה את השיחה על היורוליג, אז אני אמשיך איתך באופן טבעי. אתה הולך לשדר גם את המשחקים של היורוליג, בין עם מכבי, הפועל, יתר הקבוצות במפעל. אפשר להגיד שאנחנו רואים קודם כל את הכסף זורם וסכומים נשפחים. האם אפשר להגיד שמעונה לעונה יורוליג יותר איכותית, והעונה הזו אנחנו נראה בעצם אולי את העונה הכי איכותית שראינו ביורוליג, כי באמת סגלים ארוכים ותקציבי סי.
2: נכון. יחד עם זאת, יש הרבה, לדעתי, לא מעט קבוצות שרק על סעיף תקציב ושמות הן לא בתחרות. אני מתכונן לקראת העונה הזאת, עברתי על הרוסטרים של כל הקבוצות. אתה לוקח קבוצות כמו וירטוס בולוניה, כמו וילרבן, כמו מונקו שנחלשה, כמו פריז שהיא

0: מאיימת על הצמרת, ז'לגיריס קובנה איבדה כמה מהנכסים שלה. קבוצות שאני לא חושב שהם ימצאו את עצמן בחלק העליון של הטבלה. מצד שני, השמינייה, הסירייה, המובילה, קבוצות אש, באמת. עכשיו, אני לא חושב שזה עניין של כסף, כי זה ששחקן של, שהיה מצוין של $1.5 מיליון או יורו מקבל פתאום כפול, זה לא הופך אותו לשחקן כפול יותר טוב, או יותר טוב ממה שהוא היה פי שתיים. אבל יש התקבצות של שחקנים בכמה וכמה וכמה וכמה קבוצות שיעשו בלגן, אז החלק העליון של הטבלה יהיה אש. לגבי החלק התחתון, פחות. מבחינת עונת היורוליג המרתקת, היורוליג היא עונה מרתקת. כל משחק הוא משחק כמו ב-NFL, קובע גורלות, חשוב, ובמובן הזה תהיה לנו עונה משוגעת. יש קבוצות שהיו דומיננטיות ותמשכנה להיות כאלה, כמו שתי היווניות, וכמו פנרבחצ'ה, וכמו הפועל תל אביב, וכמו ריאל מדריד. אני מסמן עכשיו, סוס שחור, תרשמו, הנדולו אפס. תזכרו.
1: אני דווקא חושב, דווקא קבוצה שתזכרת אותה קודם, כאחת שנחלשה, ז'לגיריס קובנה, לדעתי, הולכת להיות הפתעת העונה. זו הדעה שלי בלבד.
0: אז היא אולי באה על חשבון ולנסיה, שהתפרקה מנכסיה ממש.
1: אבל הביאה את טי-ג'יי שורט, שזה, אתה יודע, זה יכול להיות סקנדל או פסטיבל.
0: אני הולך על הנדולו. פבלו לאסו הוא המאמן, ג'ורדן לויד, וסטרזל, וכל מיני שינויים שהם עשו גם בצבע. מייק ג'יימס שמגיע לשם, זה, יש להם עומק בכל עמדה, עברתי על הרוטר שלה אתמול, הנדולו בעיניי, שם שבשנה, שנתיים, שלוש האחרונות, קצת ג'יאג'יה בלשון המעטה, השנה אני רואה אותם חזק בצמרת, יהיה סופר סופר מרתק.
1: כן, ולדעתי הסיפור הכי גדול, לא יודע אם אתה תסכים איתי או לא, כנראה שכן, חזרה של ז'לקו ברדוביץ' לפנתינייקוס, אחרי הרבה מאוד שנים, אחרי סיבוב שהוא עשה, בין אם בפנרבחצ'ה, בפרטיזן, קצת מנוחה.
0: נכון.
1: זה התכנס לכדי עוד גביע?
0: סיפור גדול. אין ספק שמבחינת הסגל הוא אחד הארוכים והמוכשרים שיש ביבשת. הם מכוונים שם גבוה, הביאו שמות גדולים, השמות הגדולים שהיו נשארו. וז'לקו, שהיה מאמן ראשי בקבוצה הזאת 13 שנה, הביא לה כל תואר אפשרי, גם בליגה היוונית כמובן, ובטח ביורוליג. הקהל זכר לו חסד מאז, זאת אומרת, הוא לא היה חלק מהמועדון למעלה מעשור. הקהל זוכר לו חסד, כל פעם שהוא היה מגיע להתארח עם קבוצות אחרות, השירה, ה-standing ovation, לפני משחקים, אחרי משחקים, באימונים, הוא נחשב שם לאל, לא חשוב משהו עשה מאז, כולל שנים בפנרבחצ'ה וכאלה, כמו שאמרת פרטיזן, הוא עדיין נשאר יקיר המועדון לדורותיו, וכל עוד הוא רוצה לאמן, והוא לא כזה מבוגר, הוא בן 66-67, כל עוד הוא רוצה לאמן, אתה יודע, ראינו את פסיץ' מאמן בגיל 72-3, יש ותיקים שמאמנים, כל עוד הוא רוצה להמשיך לאמן, הבית שלו הכי חם באירופה, זה באוואקה.
1: כן, אנחנו יודעים שהרבה פעמים לסיפורים הרומנטיים האלה, לא תמיד יש אפי אנד, אז מעניין יהיה באמת סיפור ענק החזרה שלו ברדוביץ' לפנתינייקוס.
0: הוא צריך קריסה קולוסלית כדי שהקבוצה שלו לא תעשה שמינייה, שישייה, שלא לומר פיינל פור. כל דבר פחות מהשישייה הראשונה בעיניי מבחינת ז'לקו ופנתינייקוס זה כישלון ואכזבה ביחד.
1: אז לפני שאנחנו מתקדמים, אתה יודע, השאלון הקצר גיל, מי לוקחת, מי זוכה?
0: קשה ללכת נגד אולימפיאקוס, קשה. אני שוב פעם, אני בא לי סתם להפתיע, אני הולך עם הנדולו, באמת.
1: מעניין, MVP?
0: שוב פעם, גם פה קשה ללכת נגד וזנקוב, הוא בכושר נהדר, הוא גם מצוין גם במשחקי ההכנה, הוא ה-MVP המכהן, כבר עשה את זה לפני שעזב ל-NBA וחזר. יאללה, וזנקוב.
1: יאללה, ומי ציים גבוה יותר, מכבי או הפועל תל אביב?
0: שאלה מצוינת, אני חושב ששתי הקבוצות תשפרנה את המיקומים שלהם מהעונה שעברה. זאת אומרת, מכבי מהמקום, מחוץ לפלי-אוף, תעשה פלי-אין, אולי אפילו קצת יותר. הפועל תל אביב לא אפול מהכיסא, אם היא שוב תעשה שישייה ראשונה, בורחה פיינל פור, עד כדי כך. כי הסגל שלה הוא כל כך מלא, וכל כך מגוון, וכל כך ארוך, וכל כך עשיר, תרתם.

0: משמע שיש לה מקום להתמודד שם ברביעייה, שישייה הראשונה, וזה אומר שיפור מהעונה שעברה. שיפור צ'יק.
1: מסכים איתך, אני רק אוסיף כוכבית. אם המשחקים חוזרים לארץ, זה אירוע אחר לגמרי.
0: גיים צ'יינג'ר.
1: בטח בחיית מכבי תל אביב, שהביתיות שלה לא מוטלת בספק. לגבי הפועל
0: זה עניין אחר. גיים צ'יינג'ר חד משמעית, ויכול להיות ההבדל בין פלייאוף ללא פלייאוף. או פליין ולא ללא פליין.
1: אז במעבר טבעי, בואו נתקדם לגביע ווינר. אתה תשדר היום את המשחק בין ראשון לציון לבין באר שבע דימונה.
0: נכון.
1: עד כמה אפשר ללמוד, אתה יודע, ממה שאנחנו רואים עד עכשיו, מהקבוצות, ואתה יודע, ספציפית, כמה התרשמת מראשון לציון ומבאר שבע, שבנתה את הסגל שלה מאוד מאוד מאוחר, הכי מאוחר מכל הקבוצות.
0: שתי קבוצות שעד עכשיו הן אחת-אחת בבתים שלהן, בשלב הבתים בגביע ווינר. את הניצחונות שלהן הן ניצחו על הקסקס, 2 הפרש לראשון, 2 הפרש לאחר הערכה לבאר שבע. את ההפסדים שלהן הם הפסידו בדו ספרתי. זאת אומרת, באר שבע הפסידה בירושלים, בארנה בירושלים, ובאר שבע הפסידה, חטפה מהרצליה 20 הפרש.
1: ראשון חטפה מהרצליה.
0: ראשון, סליחה, חטפה מהרצליה 20 הפרש. שתי קבוצות עדיפות על שתי הקבוצות שלהן הן הפסידו, ולכן מבחינת המשחק של הערב, פחות או יותר שוויון כוחות לקראת ההתמודדות. מה שכן, ראשון לציון יש לה כמה עוגנים מהעונה שעברה, כמו קווי גרנט וכמו פרוינד. באר שבע פריש מיש חדש, כולל בעמדת המאמן, מה שלא קורה בראשון, כי קפלן ממשיך מהעונה שעברה, בראשון לציון מאמן אמריקאי, אחרי שנים שהמועדון הזה היה מזוהה בעיקר עם רמי אדר, כל ההרכב, רובו, כמעט ככולו, התחלף והשתנה, הקבוצה הזאת היא ניסוי ותהייה, לפי מה שראינו במשחקים הראשונים, יש לה פליימייקר, מגה שחקן, זה לא ביל, אבל כל השאר סימני שאלה גדולים, אז במובן הזה, ביחד עם ביתיות, אני חושב שלראשון לציון יש יתרון קל הערב, אבל שוב פעם, הן באות מאוזנות גם במה שהן הספיקו לעשות עד כה, וגם באיך שהן נראו על המגרש, יהיה סופר מעניין. תבואו, תתחברו, זה 8:30, 8:45 אנחנו מתחילים.
1: גיל, באופן כללי, אתה יודע, כמו שאני אמרתי, גביע ווינר זה שלב כזה של ניסיונות, ולראות מה כן עובד, מה פחות עובד, לקבל רשמים ראשוניים. אני רוצה לשאול אותך ספציפית על הפועל חולון. אני מעריך שיצא לך לראות אותה, לשדר אותה. אתה יודע, גם שם פריש מיש כמעט על כל הקבוצה. האם אבל זה נכון להגיד שנכון לעכשיו היא אפילו לא הקבוצה הרביעית או החמישית בטבעה בליגה?
0: כרגע לא, לפי מה שראינו עד עכשיו. יש את שתי התל אביביות, יש את הרצליה שנראית מצוין, יש נס ציונה שנראית על הכיפק, וירושלים כמובן.
1: אפילו העמק אפשר להכניס לתוך
0: העמק חצקו סתירה במשחק האחרון שלהם בכפר בלום, אתה שידרת, ולכן פתאום אתה אומר, אוקיי, יש לא מעט בעיות שם. כן. מה שלא חשבנו עד לפני שבוע, ממש כך. המשחק שלהם...
1: לגבי חולון אבל?
0: חולון יש לה שני עוגנים. אחד, שחקן נבחרת ישראל, זה נתנאל ארצי, והשני זה סונוגו, שממשיך מהעונה שעברה. בעמדות מאוד חשובות, בעמדות הפנים, בעמדות הפורוד, בעמדות הסנטר. השניים הללו סביבם, הקבוצה תתבסס. עכשיו, שידרתי אותם לפני כמה ימים באחל טוטו, הם עשו מחצית ראשונה מפוארת, ומחצית שנייה קטסטרופה. אז שם העסק הוא ממש ג'לי, הוא ממש עוד לא מיוצב, מה שכן, יש לה את קרוניץ' שממשיך מהעונה שעברה, וכמובן, יש את הקהל שאנחנו מכירים, שיודע לתמוך כשהקבוצה רצה, ויודע גם לפרק אותך כשהיא קצת מג'עג'עת, היא בעיניי הסימן שאלה הכי גדול בליגה, הפועל חולון הזאת. אני חושב שעם עוד איזשהו חיזוק בעמדות הגרדים, הקבוצה הזאת תעשה ניצחונות יפים בבית, יש לה בית טוב וכולם ביתי, איך היא תשחק משחקי חוץ יותר קשה, כרגע חובת ההוכחה עליה. אני אופטימי, אבל אנחנו נדע תוך 3-4 משחקי ליגה ראשונים, לאן נושבת הרוח.
1: כן, ואתה יודע, אפרופו לאן נושבת הרוח, אפשר להגיד שנס ציונה זה, אתה יודע, נכון, אמרת קודם, כסף לא בהכרח הוא, אין בהכרח קורלציה בין כסף להצלחה, אבל ספציפית במקרה של נס ציונה זה סגל שלא היה שם אף פעם בתקציב עתק היסטורי, ועושה רושם, בטח על פי גביע ווינר, שבנו שם קבוצה גיל, שתתמודד על הטופ 4, לא פחות מזה.
0: אני מאוד מקווה, שלושה דברים צריך להיאמר. אחד, ברייס בראון נחתך במפתיע, היה טוב אפילו במשחקי ההכנה, אף אחד לא יודע למה חוץ מהבעלים שהחליט לחתוך אותו. יצא לי לשוחח עם השחקן הזה שהיה עוגן של הקבוצה בשנים האחרונות,

0: מקבל הצעות, הוא מפוזר מהרבה קבוצות בארץ, אבל הוא, זה בא לו בהרתעה העניין הזה. זה דבר ראשון. דבר שני, שחקנים שהיו, ששיחקו NBA, ששיחקו טופ יורוליג, שפתאום משחקים פעם בשבוע, זה יכול לקחת אותם לכל כיוון. מצד אחד אתה אומר, אני נח בין משחק למשחק, אני מתכונן לכל משחק כאילו משחק גדול, זה נכון. מצד שני, האימונים זה פחות זה, כי אתה מוריד קצת את הרגל מהגז, אני לא יודע עד כמה לשחקני מפתח שם, זה בא טוב העניין הזה. ודבר שלישי, הקהל. אם את האולם הקטן, הנחמד במרכאות, שלא מחליפים אותו כבר 200 שנה, וכל מה מדברים על חדש, אם את האולם הזה, בלב המושבה, הם לא ימלאו, יפוצצו כל משחק, זו בעיה. גם לשחקנים טובים לשחק מול כיסאות ריקים, מול קהל כזה דרדלה של אולם קטן קרח, זה הכי נורא לשחקן כדורסל. אני מקווה שהוא יהיה מלא ומפוצץ, וזה ידחוף את הקבוצה הזאת קדימה, כי פוטנציאל יש, כסף יש, גב כלכלי שתומך יש. על שלושת הדברים הללו, או על שני הדברים האחרונים שאמרתי, אני חושב שהעונה הזאת טיפול, אפשר וצריך לעשות עם הקבוצה הזאת נפלאות. יהיה בהצלחה.
1: אכן. טוב, גיל, תודה רבה שהצטרפת אלינו, שתהיה המשך חתימה טובה, והערב, נזכיר, אתה משדר את המשחק בין ראשון לציון לבין באר שבע, פלי אין, זה קורה כמובן בשידור ישיר אצלנו, גיל, תודה רבה. יפה, ועם הדברים האלה אנחנו נסיים את התוכנית הזאת, נגיד תודה רבה לאורי בבליקי ולנדב אוקנין על העריכה ועל ההפקה של התוכנית הזו. מיד אחרינו, חמש באוויר, מהדורה ראשונה לשבוע המקוצר הזה. שתהיה לכם המשך צפייה מענה, ביי ביי.
2: אני יודע שהרבה אנשים צופים בי, רואים כל מוב שאני עושה. אני חושב שלבוא כל משחק ולהיות באותו סטנדרט זה לא פשוט. לא פשוט להיות ספורטאי ברמות האלה. אם יש לנו נשאוף. אין על ישראל. אבל בא לי לחזור, לעשות עוד עונה טובה. Representing both Israel and the Portland Trail Blazers, Denny Avdija. נמצא כל הזמן בעשייה, כל הזמן בלחץ, של תחרותיות, ובסוף אף אחד לא יכול לעזור לי כמו שאני עוזר לעצמי. יהיה לי להיות השחקן הכי טוב שיש, כי אני באמת רוצה את זה ואני עובד מאוד קשה. Oh my goodness! Denny Avdija!

0: ב-20 באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. דני אבדיה והכוכבים הגדולים ביותר, בשידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל.
1: טוב לדעת שהפועל תל אביב חזרה בשנה שעברה למפעל הכדורסל הבכיר באירופה, לראשונה מזה 55 שנה. בעונת הבכורה שלה ביורוליג סיימו האדומים במקום השישי, הבטיחו מקום בפלייאוף, ובכך עונה נוספת בטופ של אירופה. כי טוב לדעת.
2: אני קופץ, מאושר.
3: פשוט התחלתי לבכות במים.
4: זו התוכנית הכי טובה שיכולתי לקבל.
0: מפעל הפיס, ICA וערוץ הספורט מביאים לכם את האנשים שמצאו בספורט את הדרך לקום מחדש.
5: המקום שאני מחייכת בו הכי הרבה זה כאן.
0: ריסטארט, מגזין חדש, שישי 12:30 בערוץ הספורט של ישראל. בכל חמישי, שכטר, עוואט ורז מביאים את כל התרחישים, כל הניחושים וכל הסיכויים
6: לפנתיאון
0: לקראת מחזור משחקים סוער בליגות המובילות.
7: יהיה מושלב.
8: נהרי התחזית
0: בשיתוף ווינר, עונה חדשה בערוץ הספורט של ישראל.

מתאים לסיול עמי עכשיו. שנים של אימונים מטורפים, הקרבה, זהה ומאמץ על אנושי, הכל מתנקס לכמה שניות, ואז דמעות של אושר, של אכזבה. אם זה ספורטאים משלנו, אז בכלל, חיכו לי שם. תכלס, איך אפשר לא לאהוב את זה? אליפויות עולם ואירופה, באתלטיקה, בהתעמלות, בשחייה וג'ודו. יותר שיאים, יותר מדליות, יותר גאווה. כל זאת ועוד. ערוץ הספורט.

0: בכל שבת, דור העתיד של הכדורגל הישראלי מראה ניצוצות במרוץ לאליפות ליגת הנוער.
1: שער גדול,
2: גול גדול, גול ענק.
0: ליגת העל לנוער. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
3: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
4: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
5: לילה של הפתעות ב-NBA.
6: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
7: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
8: עונש רדיוס של שני משחקים לאוהדי.
9: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום העולים.
10: והנבחרת האורחת הגיעו לתפילה בכותל.
0: בכל יום, באחת בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר, בחמש רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
11: איזו הצגה!

0: הלאומית. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: אין על הדגל שלנו. ועל הנבחרת שלנו. אז כמו שאומרים, להגיע ליורו 2028, והפעם אפשר לעשות את זה, עם הניסיון, עם הכישרון, עם הביחד, ובעיקר הגיע הזמן. תכלס, אני חייב לראות את זה. נבחרת ישראל בערוץ הספורט, יותר לב, יותר אמונה, אחי שלנו. כל זאת ועוד, ערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה, תכלס.
2: אני יודע שהרבה אנשים צופים בי, רואים כל מוף שאני עושה. אני חושב שלבוא כל משחק ולהיות באותו סטנדרט זה לא פשוט. לא פשוט להיות ספורטאי ברמות האלה. תמיד יש לאן לשאוף. אין על ישראל. אבל בא לי לחזור, לעשות עוד עונה טובה. אני נמצא כל הזמן בעשייה, כל הזמן בלחץ של תחרותיות, ובסוף אחד לא יכול לעזור לי כמו שאני עוזר לעצמי. יהיה לי להיות השחקן הכי טוב שיש, כי אני באמת רוצה את זה ואני עובד מאוד קשה.

ב-20 באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. דני אבדיה והכוכבים הגדולים ביותר, בשידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל.

0: נבחרת אוסטריה, כשברמה המקצועית עידן נחמיאס הודיע לצוות הרפואי שהוא מרגיש טוב יותר לאחר הפציעה בשריר התאומים, אבל בנבחרת לא לוקחים סיכון והוא יעבור צילום נוסף. במידה והוא ישלים אימון מלא מחר, הוא יובא בחשבון לעמדת הבלם לצד ניקיטה סטויאנוב. בנושא אחר, במשלחת הישראלית, בהובלתו של יו"ר ההתאחדות שינו זוארץ, ביקשו מהשחקנים להוריד פרופיל בנוגע לכל השיח סביב נבחרת אירלנד, לפחות עד לאחר המשחק מול אוסטריה. שחקנים שהעבירו את יום הכיפורים בווינה נחשפו להתבטאויות של המאמן האירי, וקיבלו בשיחות סגורות ביניהם את ההחלטה שלא להחליף חולצות עם שחקני היריבה. כפי שנחשף בערוץ הספורט, לורנזו בראון מתקרב לקאמבק לכדורסל הישראלי ונמצא על סף סיכום באפול ירושלים. השחקן אקס מכבי תל אביב קיבל הצעה משודרגת בימים האחרונים ונמצא בשיח רציף עם הירושלמים בימים האחרונים. הגארד עצמו לא בתוכניות של מילאנו, אבל מתלבט בשלב הזה על הצעד שלו, כשהוא מחזיק בין היתר בהצעות מאירופה ומסין, כשברקע כאמור נמצאת הפנייה מירושלים, אותה הוא לפי שעה מעדיף. מבחינת הקבוצה, היא רוצה למצוא מחליף לג'ארד הרפר, שלא ישחק בשלושת החודשים הקרובים, ואם זה לא יהיה לורנזו בראון, אז הכוונה תהיה לפנות לכיוון אחר. משחקי הפליין בגביע ווינר יצאו לדרך הערב במשחק בבית מכבי, בין מכבי ראשון לציון לבין הפועל באר שבע דימונה, כשהמנצחת תזכה בכרטיס לרבע הגמר, שם היא תפגוש את הפועל תל אביב. שתי הקבוצות מגיעות במאזן של ניצחון והפסד מהבית המוקדם ומקוות לעשות צעד נוסף לעבר חצי הגמר. הכתומים מגיעים אחרי תבוסה בהרצליה, כשג'וש פרויד הפצוע בספק, וייתכן שמי שיעלה לדקות ראשונות הוא מייקל בריסקר, שלא שיחק כבר הרבה מאוד זמן כדורסל. מנגד באר שבע הרשימה מול ירושלים עם שלושה זרים בלבד, ותקבל לשורותיה את הגארד אמרי ביילי, שיערוך בכורה על תקן של שחקן זר, בזמן שהמועדון פועל להזריח אותו. שידור ישיר בערוץ הספורט החל מהשעה 8:40. עד כאן המבזק שלנו, בחזרה אליכם רז, צנצי וקופמן.
1: תודה, מנה עם כה אמר המאמן האוסטרי, האירי, המאמן האירי. כבר אמרתי את זה בעבר, אנחנו לא משחקים עם רצח עם, אנחנו משחקים נגד רצח עם, אנחנו משחקים נגד ישראל ולא עם ישראל. אז אני מקווה שנוכל לשחק כדורגל טוב. לא מבין איך את רוסיה אישעו ואת ישראל לא אישעו.
0: לא.
1: ואני לא מבין עם כל ההודעות על בורות, על לא בורות, קודם כל צריך להתלונן. להתלונן באופן רשמי, להתלונן עליו באופן רשמי. מה שעד עכשיו זה לא נעשה מסיבות כאלה
2: ואחרות של פוליטיקה.
1: של התייפייפות, פוליטיקה, לא יודע מה. בטח קוף יוכל להסביר. למה לא? קודם כל להתלונן. דבר שני, לקבל החלטה מיידית, כי שמעתי רוצים לשכנע את שינו, לא לשכנע את שינו, לא להיפגש איתם בכלל. לא להיפגש עם היושב ראש, לא להיפגש איתם. מה זה יכול לקדם אותנו? פה בן אדם מסית נגד חיילי צהל, נגד מדינת ישראל. קודם כל להתלונן על הדברים שהוא אמר, להתלונן באופן רשמי, הרי יש את המוסדות.
2: ברור.
1: עירוב פוליטיקה,
2: ספורט.
1: וופה, להתלונן, קודם כל להתלונן. לא מבין אותנו, כרגיל, עם ההתייפיפויות האלה, כל אנשי הניבות. כן, קוף, אתה גם לא מבין אותם. לא יקרה כלום, אבל לפחות שנתלונן, אני יודע. לא יקרה כלום. הדברים לא הולכים לטובתנו.
2: זו דעה הרווחת באירלנד. הוא פונה לאירים, הוא לא פונה לאף אחד אחר.
1: הוא מאמן.
2: אז אתה חושב שלי כישראלי, הוא לא מסיס לי בכלל.
1: לא חשוב.
2: לא, אני מוכן אמיתי. הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה. אני שומע מכל כך הרבה שחקנים, מאמנים.
1: בוא, היושבת
2: ראש של נורווגיה לא דיברה בצורה כזו.
1: בוא, זה כמו נאזה, נו,
2: בוא. אבל בוא, רז, הוא לא חלק. אני באמת, אני לא, אני אין לי...
3: זה לא כמו נאזה, הוא לא מפריע לי. נאזה זה משלנו, אוקיי? הוא אירי.
1: כן.
3: אוקיי, ועם אירלנד וצפון אירלנד...
1: גם אלה מנאזה לא משלנו.
3: אבל הם
1: כאילו, הם נולדו כאילו משלנו, אבל הם לא משלנו.
3: אזרחים ישראלים. אתה לא יכול באמת, מצבנו עם אירלנד לא טוב, או בוא נאמר מה יחמיר בשלוש שנים האחרונות.
1: בגללם, כאילו, הדעה שלהם.
3: בגלל דעה שלהם.
1: לא היה איזה משהו.
2: לא היה איזה משהו.
3: רגע, אתה לא...
2: אנחנו לא מהיירי.
3: אתה לא מקבל שום אהדה באי הבריטי, לא מבריטניה, לא מסקוטלנד.
2: לא, כי מצרפת וסלובניה הם חולים עליך.
3: אנחנו מדברים כרגע על איזה... תשמע, אני בכלל מסתכל עליהם, אני מסתכל.

0: על מדינות אירופה, לא באירוע של 7 באוקטובר, טבח ה-7 באוקטובר 2023. אני מסתכל עליהם במלחמת העולם, אני מסתכל עליהם, אתה יודע, עוד מהמאה ה-19, אני מסתכל בראשית המאה ה-19, שלטו כאן צרפתים, שלטו כאן
1: בריטים,
0: טורקים, טורקים שלטו פה, אתה מבין שטבחו בנו.
2: אני צאנסי בניגוד אליך, לא מוכן לנרמל את זה.
0: מי? אתה, אני לא מנרמל שום דבר.
2: לא, אני אומר לקצנצי.
1: לא, זה לא...
2: אני לא מתייחס.
0: לא, אני לא סיימתי בזה.
1: זה לא מפריע, לא.
2: לא להתייחס.
1: הייתה התייחסות של ההתאחדות, אגב, התייחסות טובה. לא מפריע לי. כן, אז מה הם יעשו?
0: אני רוצה לסיים משפט.
2: שהוא בור, נו.
0: אני רוצה לסיים את דבריי. כך שאני לא מתרגש משום דבר שקרה בערב כבר של השבעה באוקטובר. וגם עם גרמניה, עם כל הקטע שבאמת הם קונים איתנו נשק, וואו 80 שנה לא משתנה עם.
1: תראה מה קורה בברלין עכשיו.
0: עבדת, לא משתנה עם. תראה מה קרה בסקסוניה. אוקיי?
2: פה זה מאמן.
0: אה?
2: פה זה מאמן.
0: פה זה מאמן, ושם זה נבחר ציבור, וזה ראש ממשלה, ותראה מה קורה בספרד.
2: צריך לשלוח את השחקן, להגיד לו, אתה כלב.
1: היית, אז אגב...
2: ספסל, כמו שעשה בזמנו שכטר, שהיה דואג לכרטיסים אדומים בהפסקות, במנהרות, צריך, אתה זוכר?
1: כן,
2: צריך לשלוח שחקן, להגיד לו בפנים, אתה כלב.
1: אבל זה לא ילדותי.
2: לא, לא, להגיב. לא לנרמל את זה.
0: אני לא אתקן את קבל אדום.
2: לא, שחקן ספסל, שילך אליו בשקט, בלי
0: ש... שחקן ספסל יקבל אדום.
2: לא, אולי יקבל.
0: מה לא?
1: אתה יודע מה צריך לעשות?
0: מה לא?
2: כל שעולים למגרש, נו יאללה, היינו שם.
1: אתה יודע כמה
0: אמרנו. תקשיב, אמרתם, שאתה אמרת כלב, אתה יודע, בליגה א' וכאלה, לא היה דיגיטל, לא היה מצלמות, לא היו דברים כאלה.
2: מה, אי אפשר לתפוס...
0: אתה יכול לעשות הכל.
1: כמו אלי רנטר, באוזן.
0: אם אתה עושה הכל, אבל...
2: סור.
0: תקשיב.
1: נכון, לא, אבל באזור של הספסל...
0: אם אתה עושה הכל, אתה חייב לדעת דבר אחד.
2: אתה יכול להיענש.
0: לכל דבר יש תוצאה, ואתה יכול להיענש.
1: האירי הבכיר בספורט הוא מקרגו. אפשר לשלוח אותו, והוא חולה ישראל. הוא חולה ישראל. אפשר לשלוח אותו...
2: הוא אמר משהו על זה?
1: לא, הוא לא יודע, הוא עדיין לא יגיב לזה לדעתי. אבל בוא נגיד שהוא... אפשר לשלוח אותו לאיזה ביקור אצל האירי, נגיד. זה יותר מעניין מאשר איזה ישראלי יגיד לו כלב.
2: בסדר, נו, אז תרם מצאנו תרופה לטיפשות, לבורות ולצביעות. יאללה, צריך קודם כל להתלונן עליו. בוא נבא מאמן. תקשיב, מה שנקרא, תקשיב, זה ג'יבריל רג'וב. זה, אתה יודע, ג'יבריל רג'וב קטן על המאמן הזה.
1: אתה מבין שזה התפיסה שלהם אבל אז?
2: מה הוא אומר? ברור.
1: זו התפיסה שלהם.
2: דבר ראשון, כמו שקוף אמר, זה לא התפיסה שלהם רק ברמה הספורטיבית.
1: זו הנורמה המקובלת באירלנד, לצורך העניין.
2: ככה הם חושבים עלינו. אבל ברגע שהוא אומר את זה,
1: אגב, גם אוסר ראשים ככה, הם לא אומרים את זה.
2: ברגע שהוא אומר את זה, לפני מפגש ספורטיבי...
0: ההשוואה היא לא נכונה. ג'יבריל רג'וב, או בשמו העברי, גבי רגב, הוא מחבל שנידון ל-19 שנות מאסר. אוקיי? ושוחרר. באחת העסקאות.
2: המאמן שלהם זה מחבל שעדיין לא עצרו אותו.
0: לא,
2: מחבל.
0: אתה, תקשיב.
2: הוא יותר גרוע ממחבל.
0: אתה לא יכול להגדיר אותו אפילו כפעיל טרור.
2: אוקיי? ברור שהוא פעיל טרור.
0: אתה יכול לקרוא לו אנטישמי. ביג דיל.
2: לא, למה לא פעיל טרור? הסתה, רצח עם, זה פעיל טרור. הסתה נגדנו בעולם.
0: אתה יכול להגדיר אותו.
2: ולמה לא משאים אותנו?
0: מי?
2: פחות ג'יבריל רג'וב, אתה יודע.
0: תגיד לי, כל העולם שואל.
1: בוא, מאחורי הקלעים, כולם רוצים להשוות אותך.
0: כל העולם רוצה להשוות
1: אותך. יש לך מזל
0: שיש לך בינתיים איזה תמיכה. באירופה,
2: ברור, אבל הוא אומר את זה. אבל הוא אומר את זה.
0: מי?
2: אבל הוא אומר את זה, אל תגיד את זה.
0: אתה יודע מה, לפחות אני מכבד את הדבר אחד.
2: שמה? לא, קוף, הוא משחק נגדנו על מגרס ספורטיבי.
1: תגיד לי, יש לי שאלה, במקום להגיד כלב, במקום להגיד שמי לב, בוא ננצח את המשחק הזה. זה יותר טוב מכל דבר אחר.
2: אני מסכים.
1: זו המוטיבציה שצריכה להיות לכל אחד מהשחקנים.
2: וואלה, אימרן לא מנצח את המשחק.
1: בדיוק.
2: קוף, יש לו משהו ביידיש שאומר שילך צ'ורטו וזנאי.
1: כן,
0: צ'ורטו וזנאי.
2: יפה, אם הוא לא מנצח את המשחק, וואלה, הכי חשוב עבורי, ב-40 שנים.
1: מכל הליגות האומות האלה, זה המשחק הכי חשוב.
2: אתה
1: בוא תנצח את העירים.
2: תקשיב, בענק, שני משחקים, תקשיב, רוצה לשמוע משהו, אל תפסיד.
1: כן.
2: אל תפסיד, וואלה, ותבוא, אל תגיד לו כלב, תעשה נע.
0: אני רואה.
1: לא, אני אומר, כל אחד מהשחקנים, צריכה להיות לו מוטיבציה אדירה.
2: תגרום למאמן שלהם, שיקבל איזה התקף לב.
1: ואז נגיד בשמחה,
2: בסוף,
1: תסמוך על הראש שלו.
2: על הראש שלו.
1: אין בעיה.
2: מסכים.
1: תביא תושר דוד, אז יעשה, תביא לי.
2: ושילך הבית הרן, שילך הבית הרן אם הוא מפסיד את שני המשחקים לאירלנד.
0: רבותיי.
1: ואם אופה תקנס את הנבחרת, הנבחרת תגיד שהיא לא משלמת.
0: לא, לא, איך לא.
1: שהיא לא משלמת. אם הנבחרת תקנס את ה... אם יבוא אליו אחד השחקנים.
2: לא, זה אחרי המשחק. אבל קודם כל, כמו שאתה אומר תוצאה. אל תפסיד את המשחק הזה.
0: אתם כרגיל.
2: וואלה, הדליק אותי.
0: אתם לא אכלתם הרבה זמן, אז ירד לכם הסרוטונין, ואתם מדברים הרבה שטויות. מארבעה משחקים האלה 12 נקודות.
1: כן. הפוטנציאל 12 נקודות.
0: אני לא רואה ארבע.
2: וואלה, גדול.
1: אני רואה.

0: אמירה.
1: אני רואה.
0: קוף, רגע, והם נגד 103 ונגד 101, נגיד בקוסובו, נכון? אני אנסה לדייק אותך.
2: ואני אומר את זה בחשש רב.
0: אני יודע.
2: למה?
0: אני יודע, מה שהיה...
2: בסיבוב הקודם.
0: לא, לא, לא, אבל זה משהו אחר.
2: לא רק זה.
0: לא, באמת שהם לא רוצים.
2: קוסובו תופרת אותנו.
0: אני יודע, אבל קוף, הם לא באים.
2: בכל, תקשיב, אני לא יודע בעיות שלהם המאמן, המרד, המרד על הבאות.
0: לא, יש פה שחקנים, יש מצבת שחקנים.
2: אני מדבר איתך על דבר אחד.
0: אין לי לחבר אותך לסגל.
2: אני, אל תחבר אותי,
0: לא, הסגל הוא הטובים לא באים.
2: תקשיב, אני מחובר לכל.
0: לא, אם הטובים קוף אבית קוסובו,
2: אני רק אוהב דבר אחד, אני זוכר את המשחק עם ערן זהבי, אז בבוט.
0: מה זה, 1-1?
2: בקוסובו, 1-0,
0: לגלל זה. ופה 1-1.
2: אני זוכר משחקים של הצעירות, שביצעו בנו מעשים מגונים בכפייה.
1: עם ניר לוין, אם אני לא טועה את זה.
0: אז על מה אתה בונה? איפה הניצחון? נותן לי.
2: לא, אז אני נותן אולי, אולי.
0: כן.
2: אמרתי ארבע אולי.
0: ניצחון וטקו.
2: אתה לא מנצח את אוסטריה?
0: רגע, שנייה, לא, אני הולך עכשיו איתך עם ארבע נקודות מ-12, יפה, זו אמירה. זאת אומרת, אתה רואה אולי ניצחון על... אולי. ניצחון על קוסובו ואולי טקו מול קוסובו, זה מה שאתה רואה. היתר, אתה אומר שניים, אירלנד בחוץ.
2: לא, יכול להיות שתוציא גם זה. יש לנו
0: אתה אומר ארבע.
2: יש לנו שניים, יש לנו שתי משחקים עם אירלנד.
0: מי אתה מוציא? מי אתה מוציא?
1: עכשיו?
2: כן.
1: שניים עם אירלנד, קוסובו ואוסטריה.
2: אז אני אומר, אני לא רואה שאתה מנצח את אירלנד.
0: קוף, אל תבלבל אותי.
2: אוקיי, אני לא מבלבל אותך.
0: תמזכר לי, איפה בחוץ?
2: אתה אולי מנצח את קוסובו.
0: בחוץ אירלנד, שניים בחוץ? הפסעת?
2: ברור, שניים בחוץ, הכל בחוץ.
0: לא, שניים אתה כאילו הפסעת?
2: אירלנד זה מגרש נטרלי.
0: לא, הפסדת?
2: מה, הפסדת?
0: שני.
2: כן.
0: יפה, והפסדת שני אוסטריה.
2: לא, והפסדת אחד אוסטריה.
1: נו, אז מה,
2: עכשיו אחד אוסטריה.
1: אז איך אתה רוצה? אז איך אתה רוצה ארבע?
2: אז אני אומר, אמרתי אולי...
0: לא, אבל איפה?
1: מה שאתה אומר זה שלוש, אולי נגד קוסובו.
2: לא, אולי, אולי.
1: כמה יהיה? עזוב מה, עזוב מה אתה חושב.
2: אני באופטימיות...
1: בפרקטיקה, כמה יהיה?
2: בפרקטיקה 4-12, בשאיפה.
1: אני אומר יותר מ-4-12.
0: לא, אבל רגע, אני רוצה להבין רגע את קוף. קוף אומר כאילו, אולי ננצח את קוסובו, ואולי נגרד
2: תיקו
1: עם אוסטריה.
2: מה פתאום? אולי נעשה
0: תיקו עם אירלנד.
2: אולי.
0: הבנתי. תקו אחד, באחד במפגשים.
2: אם אתה אומר את זה, 0-12,
0: לא קרה כלום. זה לא מופרך מה שהוא אומר, למרות זה יהיה ברור כישלון ואסור לתת.
1: זה זלזול בנבחרת להגיד דבר כזה.
0: לא, אם זה קורה, רן בן שמעון אסור לו עוד יום אחד לדרוך בנבחרת, ברור. אבל זה לא מופרך מה שהוא אומר.
2: רן בן שמעון בחוזה.
1: אני חושב
2: ש-6-28, הוא לא הראשון שהושפל בליגת האומות.
1: למה מי עוד הושפל בליגת האומות?
2: הושפלנו כולם.
1: מי, תזכיר לי?
0: אתה מלמד סנגוריה עוד לפני שקרה המעשה?
2: לא, אני, תקשיב, בנבחרת שלנו...
0: עוד לפני שקרה, עוד לפני שעלינו לקרה.
2: לא, לא, בנבחרת שלנו, אם אני מביא את אלה שפרשו את...
0: נבחרת נפלאה יש.
2: איך קוראים לו? נו, הגרמני.
1: רוטשטיינר.
2: לא.
1: אנדי הרצוג.
0: הוא אוסטרי.
2: זה שעבד עם איזה, נו, המאמן הגרמני שהיה ב...
1: בצעירה?
2: גוי, שעבד עם הגויים, לא איתנו. נו, ברח לי השם מהראש.
1: מי? אני לא יודע מה הוא מדבר, תגיד לי.
2: המאמן הגרמני שעבד בבריטניה, שעבד בגרמניה.
1: טוחל.
2: לא, הוא פרש עכשיו, הוא בחופש.
0: אני יודע מי זה, יורגן קלופ. יורגן קלופ.
2: אתה מבין?
1: הוא לא פרש, מה אתה?
0: הוא עכשיו בחופש.
2: הבנת אותי?
0: יורגן קלופ התכוונת?
2: כן.
0: אני מתרגם אותך, אני מבין אותך.
2: ועוד שני מאמנים שאתה תבחר, מהצמרת העולמית, אתה 4-12.
1: לא.
0: וואלה.
1: יש לי טרוי רביבו, יש לי ענן חלילי.
0: דבר ראשון, יש לנו נבחרת נפלאה, אבל כמה אתה אומר?
1: 6-12 מינימום, אני רוצה. אבל כן, 6-12, כן, מה קרה?
0: יפה.
1: למה, את אוסטריה לא קיבלתי, לא נתתי לה חמישיות ורביעיות?
2: 6-12, 4-12 ו-0-12 זה אותו דבר.
0: לא, 6-12 זה אחרת.
1: חובד.
0: אני אומר 9-12.
2: חובד, ברוך השם. כמו, תגיד כמו אמיר בניון.
0: אני אומר 9-10-12.
1: 10-12?
0: כן. יפה. אלן חיים רביבו.
3: גם יורגן קלופ לא יעזור לנו.
0: עד שהגעתי, אתה יודע, הוא אומר גרמני, עד שהגעתי
3: לשם.
0: כן, עד שהגעתי לשם. חיים, עד כמה? אני אגיד באופן אישי, אני מופתע ברמות הכי גבוהות בעולם, מההתאקלמות הכל כך מהירה של רוי, מהדהירה הכל כך מהירה של רוי, מהיכולת הכל כך אדירה של רוי, מהבישולים המצוינים של רוי, שזה כבר בהתחלה. עד כמה אתה מופתע? או שהם... או שלחילופין אתה לא מופתע.
3: לא, אני גם מופתע כמוך. לא הייתי סקפטי עד כדי כך, אבל חשבתי שזה יהיה פחות ממה שאנחנו רואים. לא חשבתי שזה יהיה כל כך מהר בארבעת המשחקים הראשונים להשתתף בהם.
1: אתה יודע, חיים, זה
0: ואיך זה קורה, חיים? איך זה קורה? כך נגיד את הימים שלך בסלטה ויגו, בליגה הכל כך טובה זו, איך זה קורה? מה, התאקלמות מהירה בחדר הלבשה, הבנה מהירה של שיטת המשחק, הבנה מהירה של הסגנון, של ההליכה קדימה, איך זה קורה שזה ככה נראה מההתחלה?
3: תראה, תראה, אין דבר כזה, זה שנה, אתה צריך להסתכל בסוף.

0: בסופו של דבר על השנה, והשנה הזאת תהיה קשה עבורו, ההתאקלמות, זה לא חשבתי שזה יהיה כל כך מהר, ואל תשכח שאני הגעתי כשאני הייתי במחנה אימונים של קבוצה, ואתה מכיר את השחקנים, ואתה מכיר את המאמן, אתה מתאמן איתם ביחד, פה הגיע במחזור רביעי, שכבר השחקנים שיחקו, כבר היו בליגה, אז זה הרבה יותר קשה. אני אמרתי, אתה פתאום רוצה להגיד למישהו שימסור לך את הכדור, אתה לוקח השלוש שניות עד שבכלל אתה זוכר את השם שלו.
1: כן, וגם השפה, אבל חיים, שראינו את המשחק, אני ראיתי משחק נגד אספניול, הוא נתן שם שני בישולים, אין קשר קודם כל לכדורגלן ישראלי, ואין קשר למגן בכלל. בוא, זה, הבישול השני, זה כמו אליו בכדורסל.
2: כן.
1: זה היה משהו, באמת, ברמות הכי גבוהות שיכולות להיות.
2: וגם העמדה הייתה לא פשוטה, זה אפילו לא היה מצד מהאמצע,
1: הוא נתן לו את הכדור, תקשיב. תשמע, זה משוגע.
2: משוגע.
1: באמת אני לך.
0: האמת שהוא היה על סף לקבל מני כללה, כי הוא התקדם לכיוון ה-16 מטר.
1: כן.
0: ואני צועק טבעת, אבל הוא הפתיע אותי והפתיע את כולם במסירה הזאת.
1: בוא נגיד שגם אני צעקתי טבעת.
3: קודם כל חתימה טובה.
0: חתימה טובה.
3: למחה, למשפחה, לילד. אתה, אמנם היית שם, כיכבת שם לפני 30 שנה, וכולם עוד זוכרים, אבל הכנת גם את הילד למשחקים שיהיו פחות טובים, הרי לא בכל משחק הוא יהיה מעורב בבישולים, וינעל את קו האורך, ועוד 30 מטר ברוחב, הכנת אותו, מי כמוך מכיר את הליגה הזאת, על הליגה הזאת, כן? זה לא... זו ליגה קשוחה בצורה יוצאת דופן.
0: אני יכול להגיד את הדברים, בסופו של דבר הכל זה תלוי בו, הוא זה שהוא השחקן הראשי בתוך הסיטואציה הזאת. גם כשהוא היה במכבי תל אביב, אני הכנתי אותו לזה שכשהוא ישחק באירופה ולא חשוב באיזה ליגה, הקצב יהיה הרבה יותר מהר והמשחק יהיה הרבה יותר פיזי והרבה יותר קשה. וכאן לליגה אני אצטרך כמובן, ואני מקווה שכמו כולם, לשפוט אותו בסוף העונה, כי העונה הזאת היא הולכת להיות קשה. אפילו שאנחנו נמצאים עכשיו בסיטואציה יופי, נורא שמחים, שני בישולים, העונה הזאת היא הולכת להיות קשה. קשה גם
2: למה אבל חיים? חיים, למה קשה? ברור שהקבוצה היא לא קבוצה צמרת והפסדים והכל, אבל אם זה התחיל ככה וזה נראה מצוין, אז למה ברמה האישית? זה חייב להיות קשה, כי אני שומע כל הזמן את המילה קשה.
3: כי למה? זה נגזרת מהרמה הקבוצתית.
0: למה? כי זה לא רק כדורגל, זה לא רק העניין המקצועי. תשמע, הקצב של האימונים, ואני הייתי באימונים, זה קצב מאוד מאוד גבוה. הדבר השני זה קצב המשחק. הוא שיחק כאן במכבי תל אביב, שמכבי תל אביב שולטת בכדור ברוב זמן המשחק, ויכולה להרגיע ויכולה להעט את הקצב. שם... פה בארץ בדקה 70 פתאום מכבי תל אביב עוצרת, מתחילה להניע את הכדור. אתם ראיתם עם ריאל מדריד. אפשר לחשוב שבדקה 70 פתאום הקצב ירד, הקצב רק עלה מדקה 70.
3: התחיל המשחק דקה 70.
0: כן, התחיל המשחק. אז הקצב הוא הרבה יותר חזק. קשה לך בהרבה מאוד משחקים, פיזית, אתה צריך להתאקלם. דבר נוסף, אתה מגיע לעיר אחרת, אתה מגיע עם שפה אחרת. זה דברים שהם לוקחים זמן, ואי אפשר לבוא ולהגיד, אופה, איזה יופי. נכון, אנחנו מאוד מרוצים מההתחלה הזאת, אבל אנחנו נצטרך לחכות עד סוף השנה שהקבוצה הזאת תישאר בליגה, ושהיא תצליח לבנות את עצמה, כי זה פרויקט לאורך זמן.
2: חיים, אתה הרבה יותר מעורה. אני עובר לרגע, אתה יודע, לא רואה שום פגע ומסתכל מהצד, אבל דיברנו רבות גם ברעיון הקודם על כל הקטע של ספרד, ההתאקלמות, מה שקורה עם ישראלים, עד כמה זה קשה.
3: חייב כנמת ספרדית, אני לא יודע מה איתו.
2: ניתחנו את זה בהרחבה, לא, אני מדבר על התקופה הזו, התקופה הקשה הזו לישראלים. עד כמה כרגע, גם במישור הזה, הכל אופטימלי?
0: גם במישור, תראה, זה קודם, ראשית זה יוצא דופן. שאתה שחקן מהליגה הישראלית, ישירות לליגה הספרדית, האמת, עם כל זה שהייתי מאוד מאוד אופטימי בגלל המספרים שלו והיכולות שלו, עדיין חשבתי שזה יהיה דבר שהוא נורא קשה. כן, מאוד רציתי, אבל בסוף זה קרה, ולשמחתי הגענו לעיר נהדרת, עם אנשים נהדרים, עם קהל יוצא מן הכלל, עם מאמן וצוות מקצועי ושחקנים שקיבלו את רוי, משהו שבאמת לדעתי זה אחד הדברים הכי מענים והכי מרגשים שהיו לי.
1: אתה יודע שבסופו של דבר מקבלים, חיים, מי כמוך יודע, הנגזרת של המעמד החברתי שלו והקבלה שלו, זה בגלל שהוא שחקן מצוין. אם אולי, מעבר לזה, עוד פעם, אולי הוא גם ילד מצוין, זה בטוח, אבל אולי הם לא מכירים עדיין. אבל עצם העובדה שהם רואים שבא להם שחקן ברמה הזו, הם אומרים, וואלה, זה כאילו אחד שיכול לעזור לנו, אנחנו רוצים אותו איתנו. ראיתי אחרי הבישול השני, איך כל הקבוצה רצה אחריו, אז ברור לי מה המעמד שלו, וזה נובע מהעניין
3: המקצועי. אתם שכחתם אבל, שאחרי ההצלחה הפנומנלית בטורניר של הנוער,
1: כן, מונדיאל,
3: איך הוא תפס מקום מכבי תל אביב, זה גם במושגים
0: ישראלים, נכון,
3: במושגים ישראלים, זה מאוד מאוד קשה, גם כאשר גדלת במועדון.
1: זה נכון. תגיד לי, חיים, בוא תספר לנו קצת על הקיץ, עכשיו הכל נחמד, תספר לנו על הקיץ, מה עובר עליך, קודם כל עליך כאבא, מה עובר עליך בכל הסיפור הזה, כל ההתקדשויות האלה, השיחות האלה, אנגלידי, סטיבן ואנר, מיץ' גולדה,
2: פאלי. לא דברים שאתה אוהב ולא דברים שהורגלת.
0: כן, אני לא יודע, אני אוהב להתנהל, אתה יודע, כשאני נותן מילה, אני חושב שאנשים שמכירים אותי יודעים שאם אני נותן מילה, אז אני עומד במילה שלי, וזה מה שציפיתי שגם יהיה מהצד השני.
1: איפה עומדו במילה?
3: בהתנהלות.
0: בזה שאנחנו סיימנו את השנה הזאת של קופנהגן, ובסופו של דבר הוא לא יצא, כי הוא היה חשוב למכבי תל אביב, ומכבי תל אביב רצתה שהוא יישאר עוד שנה במכבי, ושהם יעשו את הכל עבורו, כדי לעזור לו שהוא יצא החוצה, והם מאוד לא רוצים, הם היו רוצים שזה יהיה מחמשת הליגות הטובות בעולם, ולא קופנהגן, כי אני מניח שהם גם רוצים להרוויח לאחר מכן, או להגיד, אנחנו מכבי תל אביב מוציאים שחקנים לליגות בחירות, הבנתי את הסיטואציה שלהם, עזרתי במהלך השנה כדי לנטרל את המחשבות ואת הרצונות של רוי ולהתמקד רק במכבי תל אביב, וכשהגיע הרגע, לא, אמרתי שזה לא הוגן וכעסתי, כי זה לא עמדו במילה מבחינתי.
1: אתה יודע, הורדת את הכפפות, זאת אומרת, אתה היית אבא לאורך כל הדרך, אני זוכר, הייתי מגיע למשחקי נוער של מכבי, תמיד היית יושב בצד, לא צורק, לא מדבר, לא כלום. גם פה, ההתנהלות שלך כאבא הייתה מקסימלית. פה במקרה הזה, ובצדק אגב מבחינתי, החלטת להסיר את הכפפות, כאילו, לא, לא.
2: הרגשת שאם אתה לא מסיר את הכפפות...
1: כן, בואו, צריך להיאבק בשביל הילד.
0: תראה, אני לא יודע מה ההגדרה של להסיר את הכפפות, אבל אני חשבתי שהצדק היה איתי, ולכן אני דיברתי, כי הגיעה איזה נקודה מסוימת שזהו, אתה יודע, אתה אומר, תקשיב, זה אוקיי, לא היית פייר ולא היית פייר ולא היית פייר, הגיע הזמן להיות פייר. ולכן גם כן דיברתי ואמרתי את הדברים שאני חושב, יכולתי להגיד דברים הרבה יותר גרועים ממה שאמרתי, אבל דפתי, כי אני מכבד את האנשים במכבי תל אביב, ואני גם חושב ומסתכל גם על הצד של מכבי, אי אפשר להסתכל רק על הצד שלי,
3: אבל איפה היה, חיים, איפה היה הצד שלך, כאשר בסיבוב הקודם חתמתם על חוזה רב שנתי, לארבע שנים או משהו כזה, אתה יודע שהשאיפות תמיד היו, גם שלך וגם של רוי בחלומות, להגיע לאירופה, אולי לא לאלצ'ה, אבל להגיע לאירופה, כן? וחוזה של ארבע שנים מעכב את האירוע ונותן את השליטה למועדון, אם זה מכבי תל אביב או אפילו גדנה. אתה מבין, לא חשבת שטעית בדיעבד?
0: חד משמעית, איזה שאלה. מה, אתה חושב שלא דרשתי או לא רציתי? אבל כשישבתי, כשהוא היה בגיל 18 וישבתי עם ברק יצחקי ומורן מאירי כדי לסכם איתם על ההסכם, אז אמרו, אל תדאג, אנחנו כשיגיע הרגע והוא יצטרך לצאת לחוץ לארץ, אנחנו נדאג לעזור.
1: אבל חיים, נאיבי אתה לא, חיים, זה נאיביות. מה שאתה אומר לי כרגע זה נאיביות שלך.
0: תשמע, זה לא עניין של נאיביות. יש דברים שאתה יכול לדרוש אותם ויש דברים שאתה לא יכול לדרוש אותם, אבל מי ציפה שרוי יעשה מספרים כאלה ושלוש שונות כל כך פנטסטיות שבסופו של דבר ידרשו סכומים שהם בלתי הגיוניים על שחקן ישראלי.
3: כן.
0: אני, אתה יודע מה זה, זה, זה, אוקיי, אתה אומר...
3: אני רוצה רגע לגעת במספרים, חיים. בכל הסאגה הזאת, כשביררתי באמת אצל הרבה סוכנים וקבוצות, כמה שווה הבלטה? מה המחיר שישלמו בקבוצות אירופיות? עוד לא בכלל חלמתי על אלצ'ה, כן? כמה ישלמו קבוצות אירופיות על שחקן כנף, על מגן שמאל? אמרו לי בסביבות ה-2 מיליון יורו. כך שמה שבאמת מכבי הוציאה מהספרדים, וגם אתה ויתרת, זה באמת הצלחה מבחינתם. בסעיף של הקופה,

0: בוודאי שזה הצלחה או תהיה הצלחה אם רוי יעשה מעבר נוסף, ויש 30% למכבי תל אביב. אבל אני גם הסכמתי איתם, כי אני חשבתי שזה הוגן מה שהם אומרים, שרוי שווה הרבה יותר מ-3-4 מיליון יורו. אוקיי, זה בסדר שזה הוגן וזה נכון, והם צודקים
1: על פי המספרים.
0: אין הצעה כזאת, והוא ישראלי. והוא אין לו דרכון.
2: מתי יהיה לו כבר?
0: אני מאוד מקווה שהשנה, אבל עכשיו זה כבר לא ממש משמעותי, רון, למה...
2: למה, לקבוצה הבאה?
0: לא, כן, לקבוצה הבאה נכון. אבל כרגע, מבחינת התקופה הקרובה, יש שם רק 3 זרים, ואסור גם לרשום יותר מ-3 זרים, אז ככה שאין לחץ עם העניין הזה.
3: חיים, קח אותי להחלטה, ליומיים האלה של ההחלטה, אולי הכי דרמטית בתולדות כוכב, בכדורגל הישראלי, מה שנקרא בשורה התחתונה, הוא לא יוצא למשחק. קח אותי ליומיים, והאם יש חרטה שאפשר אולי היה להתנהל אחרת?
0: תראה, ההצעה שהייתה טלפונית בין הסוכן לבין מכבי תל אביב, הייתה לפני המשחקים של שריף.
2: נכון.
0: ואחרי שעבר המשחק הראשון של שריף, שאלתי את מכבי תל אביב מה קורה, מה עם התשובה, אמרו אנחנו מחכים לתשובה של מיץ'. ואז אני אמרתי לרוי, תשמע, באופן נורמלי, מכבי תל אביב לא ייתנו לך לצאת לפני שני המשחקים של שריף, והם צודקים. הם יחכו עד שיסתיימו שני המשחקים של שריף, ראית שקנגווה גם כן שיחק את המשחק שהיה צריך עם הפועל באר שבע, וזה דבר הוגן, וזה דבר פייר, וצריך לשחק את שני המשחקים האלה. ואז אני מאמין שאם תעברו אותם, אנחנו נקבל תשובה חיובית. ואחרי שהמתנו את השבוע הזה, ושיחק את המשחק השני של שריף, התשובה הייתה שלילית. ורוי פשוט, אתה יודע, יצא לו כל הרוח מהמפרשים, ובבית... היה קשה, אתה יודע, אתה רואה את הילד שלך במצב לא טוב, במצב נפשי לא טוב, נורא מדוכדך, הראש למטה, כל הדברים האלה. אז אמרתי לו, תשמע, בוא תעצור שנייה. אני לא אוהב את הסיטואציות האלה של להגיד, אני פצוע ואני לא יכול להתאמן ואני לא יכול לשחק. לא אוהב את הדברים האלה. אני גם לא אוהב את הדברים האלה שתלך לאימון והראש שלך יהיה למטה ולא תהיה מרוכז ולא זה. תיכנס למאמן, תדבר איתו, תגיד לו מה התחושות שלך, מה אתה מרגיש, ומה שהוא יגיד לך, תעשה. וזה מה שהיה, ולכן, אני, מה שעניין אותי, זה המצב של הבן שלי, לא עניין אותי עכשיו לא מכבי תל אביב, ולא קבוצה מאירופה, ולא עניין אותי שום דבר.
1: אז ספר באמת על רוי, ברמה הנפשית, ברמה האישית, על התקופה הזו, בוא, זו תקופה מטלטלת
3: מבחינתו. לימים האלה.
1: על מה קורה איתו, איך זה בא לידי ביטוי?
0: שמע, זו תקופה קשה, אנחנו גם ציפינו שהם יצאו לשחק בצ'סקה, נגד צ'סקה סופיה ויעברו אותם.
1: כן.
0: אף אחד לא ציפה שהם יפסידו 3-0.
3: כן.
0: אתה יודע, אתה אומר לעצמך, אוקיי, בסדר, יש קבוצה טובה, אפשר לנצח, אפשר לעבור. וזה שהם יפסידו 3-0, והקהל לא אהב את זה שרוי, ואני גם כן מסכים איתו, אני מבין את הצד של הקהל של מכבי תל אביב. אבל מצד שני, אני אכפת לי המצב הנפשי של הבן שלי.
1: בוא.
0: לא המשחק.
1: בוא.
0: ולאחר מכן, כבר, אתה יודע, זה ירד מהפרק קלצ'ה, אז עם כל הרצון
3: למה חיים זה ירד? אז אנחנו אחרי פרק הזמן הזה, שהוא לא נוסע למשחק עם סופיה, אוקיי, שבוע לאחר מכן הוא חוזר, למה בוואקום הזה פתאום ירדה הצעה?
0: למה? כי הדרישה של מכבי תל אביב הייתה נורא גבוהה, שהם הלכו לחפש שחקנים אחרים, אולי מגן שמאלי. בוא, אם אני הבעל הבית של אלצ'ה, אני הולך לקחת שחקן ברזילאי או שחקן ארגנטינאי, זה ומביא אותו לשחק אצלי מגן שמאלי בלליגה.
3: אז איך פתאום זה חזר? מה,
1: לא מצוק?
0: לא, לא, אחד, כי כנראה שהמאמן, ככה אני הבנתי, שהמאמן נורא התעקש על רוי, כי הוא ראה אותו במשחק כשמכבי תל אביב שיחקה מול פורטו, שנה וחצי לפני כן, והוא מאוד אהב את רוי ואת ה... קריטריונים שלו ואיך שהוא משחק, והוא התעקש על הסיטואציה הזאת, זה חזר לשולחן, אבל היה רחוק מאוד מלסגור.
1: תגיד לי חיים, אנחנו סוג של מנרמלים, אנחנו אומר, אנחנו התקשורת, משהו שאני פחות אוהב, בסופו של דבר רוי, היה לו את השכר מהנמוכים ביותר במכבי תל אביב, מ-40, 150 אלף יורו. יפה, ולכן

0: הבטיחו לו מענק, אמרו לו תישאר בקופנהגן, עוד פעם, על פי מה שאתה דיברנו ביחד, אמרת לי, הבטיחו לו מענק, ולא נתנו לו את המענק. זה אחד, ובית, הוא היה אמור לקבל 15%, זאת אומרת, אתה, הוא...
1: בוא קודם לאלף, זה מוזר.
0: למה?
1: איך זה קורה?
0: איך זה יכול להיות? כאילו, בוא, זה מכבי תל אביב, מה, מבטיחים הבטחות ולא מקיימים?
1: איך זה יכול?
2: מה זאת אומרת? בגלל שזה מכבי תל אביב, אז מבטיחים הבטחות ולא מקיימים?
0: לא, אני מצפה ממכבי להרבה יותר, מה, אני?
1: כן, אמיתי, אני, אתה יודע, צאנצי מעורב בזה, כן, מהצד זה נראה לי מוזר. כן, אמיתי, כן, מאוד.
0: בגלל שזה מכבי, זה
2: מאוד. אין אף אחד ממכבי תל אביב שיכול לצאת ולהגיד זה לא נכון.
0: לא, לא הבנת, לא הבנת.
1: ברור.
0: לא מפתיע, לא, רגע, חיים, רגע, לא הבנת.
1: לא, הוא הבן, הוא כן הבן. הוא הבן.
2: אני הבנתי, אני הבנתי.
0: חשבתי שאתה חושב שאנחנו לא מאמינים לך.
2: לא, אני הבנתי טוב, הרי אם זה לא היה נכון, אז הייתם ממכבי תל אביב אומר, לא הבטחנו לו שום בונוס.
0: אוקיי.
1: כן.
2: כי עוד פעם, אני כשאני מדבר, אני מדבר את האמת. גם לצד של מכבי תל אביב וגם לצד של רוי.
1: אז איך זה קורה שאתה יושב כל כך הרבה זמן בשקט, שהובטח משהו? לי זה מוזר. אני מבטיחים לי משהו, למה?
2: זה הובטח משהו, וויתרנו גם על זה. וויתרתי על האחוזים. בוא אני אגיד לך משהו. מההתחלה ידעתי שאני מוותר על האחוזים. זה לא היה אישיו שהאחוזים של...
0: נו, תגיד לי, אבל זה נראה לך נורמלי, בחיית חיים. אני אגיד לך משהו. עוד פעם, אגב, לגילוי נאות, גם אני הייתי מוותר לטובת הבן שלי, ברור, כן? אבל עדיין, בוא, הפסדת
3: 400...
0: בדיוק, הפסדת 400 אלף יורו, בוא, מכבי תל אביב, חתמה את חיים חוזה.
1: רגע, אני אשאל את חיים, רגע, חיים, אם לא היית מוותר על האחוזים, הייתה עסקה, כן או לא? שנבין.
2: לא.
1: תודה רבה, הבנתם?
0: אין בעיה.
3: אבל בשביל מה יש חוזה?
0: לא.
1: אז תביא.
2: לא, אבל
1: עוד פעם. סבבה, אבל לא הייתה עסקה.
2: כן, אבל רז, אתה צריך להסתכל גם על הצד של מכבי תל אביב. צריך להסתכל גם על הצד של מכבי תל אביב. אם זה היה 3.5 מיליון, 4 מיליון, לא קשור לאחוזים, אז הייתי אומר לך, שמה, לא הייתי מבטר על האחוזים. אני רוצה את האחוזים שלי, אבל כשהמחיר הוא יותר נמוך, צריך לבוא גם לצד של מכבי תל אביב ולהגיד, תקשיב, הם לא...
0: אז היו צריכים, אתה יודע מה, אין בעיה, הם היו צריכים להתחלק איתך, נגיד
1: טובה. אני הסתכלתי על זה בדיוק מה שאמרת, הסתכלתי על זה רק מהצד של מכבי תל אביב, וטענתי שמכבי תל אביב צודקת לאורך כל הדרך.
0: אני חושב שיש חוזה, צריך לעמוד בחוזה.
1: רבותיי, אני ראיתי את זה.
2: בפעם הבאה, בפעם שעברה שאני עליתי אצלכם, אני אמרתי לכם, תקשיבו, יש שתי אופציות. או שמכבי תל אביב מקבלת סכום נמוך, ומקבלת אחוזים נוספים, או שהיא מבקשת סכום גבוה ולא מקבלת אחוזים נוספים. אי אפשר להרוויח את שניהם.
1: כן.
3: אני אבל לא מבין דבר אחד.
1: אז מה בסוף, רגע, אז מה בסוף?
3: תן לי רגע.
0: הוא ויתר על זה וויתר, הוא לא קיבל לו מענה.
1: אז זה משני הצדדים, חיים, נכון? גם
3: איתה. הוא ויתר על הכל.
1: וגם
3: הוא ויתר על הכל. אבל אני שואל דבר אחד, חיים. אתה היית כדורגל מקצועני בארץ, בחול. אתה מכיר את המסחרה. אני רק רוצה בדבר אחד. אם באמת אף, במקרה הזה המעסיק, לא מעוניין לכבד את החוזה, שמה שווה כל הנייר הזה? אתה יודע, זה קובע, הרי הם ידעו גם בחתימת החוזה, שהשאיפה היא להתקדם ולצאת החוצה, אוקיי? בטח אחרי FC קופנהגן, שזה כבר היה מוחשי. אז בשביל מה הקטע של ה-15%, של
1: המענף? אבל זה לא המקרה היחיד פה, שהנייה, בנייה כתוב ככה,
3: אז אני שואל עוד פעם.
1: ומועדונים מתנהלים אחרת.
0: תראה צעד אבו פרחים היה איתו, לא ביטל
1: את זה.
3: אז מה אמרתי לך כל התקופה? הם הקולטניקים.
0: חיים, תגיד לי, איך אתה כאבא, שבוא, מכיר את כל הפרטים, מדבר עם פאלי, יודע הכל, ויושב ג'ק אנגלידיס במסיבת עיתונאים ואומר, על מה אתם מדברים? אין בכלל הצעה. איך אתם זה?
2: אחד, אני חושב שזה לא היה פייר, אבל שתיים, מצד שני הוא צודק, כי באמת לא הגיעה הצעה כתובה.
0: או כתובה, אבל הייתה הצעה.
2: הייתה הצעה, בוודאי שהייתה הצעה. לא, הוא אמר, לא קיבלנו הצעה כתובה.
0: בסדר.
2: צריך להגיד את האמת. הוא אמר, לא קיבלנו הצעה כתובה. ובזה הוא צודק.
3: אבל יש גם, אבל היה לך גם חוזה חתום.
2: אבל הוא יודע, כן.
3: חיים, אבל היה לך חוזה חתום על 15% ומענק.
0: ולא קיבלת לא זה ולא זה.
3: ולא קיבלת כלום.
2: נכון, אבל הוא יודע טוב מאוד איך מתנהלים היום הדברים. סוכן מדבר עם מכבי תל אביב, ואחרי זה מדבר עם אלצ'ה, עד שלא מגיעים לנקודה הסופית של להגיע להסכמה על התחומים, לא מדברים ביניהם ולא שולחים הצעה כתובה. אף אחד לא שולח הצעות כאילו זה, אנחנו עכשיו רוכשים איזה בניין.
1: תגיד לי, עכשיו גם בדאון, אחרי שהוא חזר לשחק, באלן אלן רון, הוא המשיך לתפקד.
0: כולל נגד מכבי חיפה, משחק כמה שעות לפני.
1: עד כמה באמת, שתף אותי בשעות האלה שפתאום נוצר קשר מחדש, והכל נתפר עם אלצ'ה מבחינת המצב רוח שלו?
2: תראה, מבחינת המצב רוח לא השתנה שום דבר. הוא היה באותן תחושות כמו שהוא היה לפני צ'סקה. אבל, יש לו הסכם ואין ברירה וצריך לכבד אותו.

0: לנסות לעשות את הכל עבור מכבי תל אביב, ואני שמח, הוא עשה את זה.
1: ואז הוא מקבל את ההודעה, ואז הוא מקבל את ההודעה שאל שזה נסגר, מה, הילד פתאום, מה שנקרא נאור לחיים?
0: לא, לא, הוא היה ב4:30 בבוקר שהערתי אותו, אמרתי לו, קום תסדר מזוודה, לא השתנה שום דבר בפרצוף שלו. או שהוא היה עייף, או שהוא התרגש.
1: אותו דבר? ממש קם כמו רובוט, סידר את המזוודה.
0: קם כמו רובוט, כן, זה, אני אומר לו, סדר את המזוודה, הוא מסדר את המזוודה, זה, ואחרי זה אני אומר לו, לא צריך את המזוודה, נוסעים בטרולי, אי אפשר.
1: אז מה שאתה אומר, שבתוך תוכו, הוא ידע שאיפשהו זה ייסגר.
2: לא, לא מאמין.
0: לא. לא? לא, אני חושב שכשהוא הלך לישון, כשהוא הלך לישון ב3:30, לא היה סגור שום דבר.
2: תגיד לי, חיים, אבל אתה, אני חושב שדווקא בסופו של דבר, דווקא מיץ' גולדר, שאני אומר דווקא כי הוא בסופו של דבר הבעלים, והוא הכי תותח שם, היה הכי אגון איתכם. כי הוא בא ואמר עוד פעם, המשפט שאני שמעתי אותך אומר את זה, שהוא אמר לכם מיץ' גולדר, וואלה, לסוכן שלו, חבר'ה, הבטחתם לו, אני לא יודע למי הוא אמר, לאנגלידיס, לא יודע לזה, הבטחתם לילד שיצא. וואלה, זה גבר. זה גבר, אומר לך אמיתי, אני חושב שמיץ' גולדר היה הכי גבר מכולם.
0: אני מסכים איתך, אבל אני לא שמעתי את מיץ' אומר את זה, זה הם אמרו לי, ואני מאמין שזה נכון.
2: הבנתי,
1: אוקיי. אז למה מההתחלה הוא לא אמר את
2: זה? זהו, אז זהו, זה השאלה.
0: אני לא יודע, תשמע, לא דיברתי אף פעם עם מיץ'.
2: גם לא עכשיו?
0: לא עכשיו, ואולי המעורב, כאילו, ישירות זה, לא דיבר לא עם פלי רמדני, ולא הקשקושים.
1: הוא לא כתב לרוי הודעה אחרי שהוא חתם?
0: לא כתב לרוי הודעה, ולא לפני, ולא אחרי.
3: ברגע שהפסיקו את הידיים עובדות, נגמר.
0: אבל זה מה שאני שמעתי מהם. זה מה ששמעתי מהם.
1: טוב, נתן להם כל כך הרבה שנים.
2: תגיד לי, חיים, אז תן טיפ לאבא של כוכב, עוד פעם, אני לא יודע אם יהיו כוכבים כמו רוי במכבי תל אביב, אבל בהנחה ויהיה. איך להתנהל, מה לעשות עכשיו בתקופה הזאת של שהם טובים, מה לשים בחוזה, מה לא לשים בחוזה, האם לסמוך על המילה של מכבי, לא לסמוך על... מה עושים?
1: סוכן טוב.
0: לא לסמוך על המילה, לא של מכבי תל אביב, לא של מכבי חיפה, לא של אף אחד, לא לסמוך.
2: חוזה, אתה אומר חוזה, חוזה.
0: צריך שיהיה רשום.
2: אבל גם לך היה רשום וגם לא עמדו בזה.
3: אומרים זה רשום, אומרים לא, בסדר.
2: כן. לך היה רשום ולא עמדו בזה, בוא.
3: תקשיב, בישראל האמת היא המלצה בלתי מחייבת.
1: בדיוק.
0: כשאתה בגיל 18, אתה לא יודע מה יהיה עם הבן שלך, אז עדיף לרשום באמת סכום כדי שיהיה לך אותו, אתה יודע, מופתע.
2: נכון, נכון, נכון.
1: חיים, תגיד לי, רוי הוא מסוג הילדים, וואו, אמבפה, וואו, ויניסיוס, או שזה עובר על ידו?
0: תשמע, בדרך כלל זה עובר על ידו. גם במשחק מול ריאל מדריד, אבל לגבי העניין של אמבפה, זה היה קצת יוצא דופן. כי הוא אמר, אבא, אתה יודע, אני רואה אותו בטלוויזיה, כולנו רואים אותו בטלוויזיה הכל, אבל כשהוא יוצא את היציאה מהמקום במהלך הלעתך ועושה את ההטיות במהירות כזאת, זה פשוט...
1: וואלה.
0: כוחות על.
1: וואלה.
2: גם דיומנדה זה לא קל.
1: זאת אומרת, והוא שיחק כבר נגד כוכבים, אתה אומר שהם בפה, הותיר חותם, רוי ראה דברים, שבטלוויזיה זה נראה אחרת, זה מה שאתה אומר.
0: כן, כן.
3: תגיד, מי נמצא איתו כל הזמן? אתה עכשיו בספרד או...
0: לא, אני עכשיו בארץ, כי הוא יצא לנבחרות. יש לו חבר קרוב מאוד, שהעבודה שלו היא דרך מחשב, שהולך להתגורר איתו קצת יותר זמן, ואנחנו ניסע לביקורים.
2: תגיד לי, חיים, שאנחנו מסתכלים רגע על נבחרת ישראל, מעניין אותי, אנחנו עוד שניים מתחברים לנבחרת ישראל, ואתה רואה רוי רביבו, כוכב ספרד, ענן חלילי, מנור סולומון, דניאל פרט, אוסקר גלור, דור טורג'רמן, בואו, כאילו אנחנו לדעתי, והיינו ביחד בארגנטינה במונדיאליטו.
1: חיים, ואתה יודע, אני מסכים עם השאלה של צנצי,
3: שכחתם את רביבו וברקוביץ' בדור הזה.
1: על הקטע של ברקוביץ' ורביבו וטל בנין, אתה מרגיש כזה שותפות, אתה מרגיש כזה זהות.
2: נבחרת יוצא דופן.
1: משהו כזה שיש באוויר, צריך להגיד, בעדינות.
0: תראה, אני אומר לך, כשרוי היה בגיל של נערים, אז בדרך כלל הייתי הולך למשחקים שלו ורואה את המשחקים של הקבוצה של מכבי תל אביב מול קבוצות אחרות. וכשאז היה עם אופר רייני והייתי בהתאחדות לכדורגל ונסעתי לספרד, אז אחד הדברים שהבאתי משם זה הנבחרות הצעירות שיתחילו בגיל 12 וחצי.
1: נכון, את הבייבל.
0: במחוזות, כן, ובמחוזות והכל, ואמרתי,

0: תקשיבו מה שאני אומר לכם. 2003, 2001, 2003, 2000, הם בעוד 8 שנים הולכים להיות הנבחרת שלנו. וברגע שאנחנו ניתן להם את כל מה שאפשר וכל מה שצריך במשך השנים האלה, אלה השחקנים שבסופו של דבר יגדלו. וכשהם הגיעו למונדיאליטו, ידענו טוב מאוד שתוך שנה-שנתיים, זה הבסיס שהולך להיות לך בנבחרת.
1: לא, וגם עשו את הגמר יורו, בוא, אנשים שכחו, גמר יורו, הפסידו לאנגליה הגדולה, בערכה. חיים, אני רוצה רק לשאול אותך שאלה אחרונה, כי הרבה הורים שהולכים לי פה הודעות, הם אומרים לי, לגבי החוזה עם מכבי תל אביב, שהיה 15% וויתרת. אני אומר, תראה, זה...
2: והמענק.
1: אני אומר, זה נחמד, עוד פעם, אגב, מה זה ויתרת? הוא נאלץ לוותר. ברור. זה לא שהוא אמר, מכבי, בבקשה. אמרו לו, מכבי תל אביב, אתה רוצה, כן, אתה לא רוצה, לא, זה מה שאומר חיים רביב. אבל הרבה הורים שולחים לי, אומרים לי, נדב, לא כולנו, עוד פעם, ואני, אתה יודע, אנחנו חברים, ואני מאוד אוהב אותך, שיהיה לך 1,000 לבריאות. אני אומר, לא לכולם יש את האפשרות, את היכולת הכלכלית, לוותר על 400,000 יורו. יש כאלה שאומרים, וואלה, אנחנו קשה, אנחנו לא יכולים לבטר על זה. זה המון כסף.
2: זה 3 שנים שלום מכבי.
1: בדיוק. אז אני אומר, אתה יכולת לוותר על זה, אבל יש הורים שלא יכולים לוותר על זה. ולכן אני חושב שדווקא מועדון כמו מכבי תל אביב, צריכים להיות מודל בנושא הזה.
3: אבל זה מסע ומתן, זה ביזנס. ברור שאתה צודק, אבל זה ביזנס.
0: אני מסכים איתך, ואני מסכים גם כן עם ההורים, שלא כל אחד, וגם אני לא ממש רציתי לוותר על זה, אבל... אני יכול להבטיח לך שכשהם יגיעו לסיטואציה הזאת, הם גם יבטרו.
1: זה נכון.
0: אתה צריך לעשות, אתה צריך לעשות
1: לעצמך. הנה, משטרת אבו סעד.
3: אמרתי לך מההתחלה.
1: אבו פרחי, סליחה.
3: אתה עושה את החשבון ואתה רוצה שהילד יצא.
0: אבל אתה צריך לעשות חשבון בדיוק רז. אתה צריך לעשות פלוס ומינוס.
3: ככה ניתחתי את הפרשה מהשנייה הראשונה. הייתי מתווכח עם צאנצי, אין מה לך.
0: הילד מרוויח...
2: העסק הוא מאוד פשוט.
0: 150 אלף יורו במכבי תל אביב. חישוב פשוט. 150 אלף יורו מרוויח במכבי תל אביב. ירוויח בקבוצה שיוצא אליה פי 3. מי הפסיד? אתה הפסדת או הרווחת?
1: אני שאין לי את המאמרות, גם אני תמוותר.
2: אבל זה לא נכון, חיים. כי בסך הכל, כל מה שהוא שיחק... כי בחוזה הנוכחי של 150, כל מה שהוא שיחק במכבי תל אביב, הם לקחו בחזרה. אוקיי? כמו כל מה שהם נתנו לו נטו. הם לקחו בחזרה עם הוויתור על 450. עכשיו אני רוצה להגיד לך דבר אחד. המסקנה היחידה מהשיחה הזו, ורוב הדברים באמת ידענו, שכל הסכם בספורט הישראלי הוא פרש במהותו.
1: לגמרי.
0: אוקיי? עד משמעית.
3: כן, רסמי. זה ידוע.
0: למה אתה מתפלא אבל כל פעם?
2: אני לא מתפלא. אני צועק את זה 40 שנה.
3: מה זה? זה תמיד אבל היה ככה.
2: רק אומרים לי, לא, לא, היו שינויים. לא, באו אמריקאים.
1: אבל תגיד לי, לא יודעת, אבל אנגליטיס והחבר'ה לא דיברו על תרבות אחרת, ואירופה.
3: אין תרבות אחרת.
1: וקלצ'ר.
3: זה קיים גם בליברפול מותק.
1: לא, בליברפול זה לא קיים.
3: בכל מקום, בוא.
2: אתה יודע, כבר היה עדיף את הקטע עם אלי תביב, עם השכר פיצוי של
3: 3 שבועות. מפרשת אמבפה בפריס סן ז'רמן, איך שלקו אותו ועדרו את אמבפה, שבוא נגיד, הוא קצת יותר טוב
2: מרוי רביבו. הוא לא הפסיד כסף.
3: הפסיד המון כסף.
1: אני אגיד לך,
3: המון.
1: אז אני אגיד לך רק דבר.
2: אמא שלו ואבא שלו יצאו.
1: בוא נגיד משהו, אם זה היה לי תביב.
2: אמא שלו ואבא שלו
1: יצאו. רגע, קופן, תסכים איתי. אם זה היה לי תביב, היו מפרקים את אלי תביב ברמות.
3: אבל זה בכל מקום.
1: אבל אני אמרתי שמכבי
3: צודקת.
1: מכבי
3: צודקת
2: שעדרה
3: צריך לקבל 3 מיליון.
2: הוא אמר.
1: כי יש חוזה, יש חוזה, אתה אמר בחוזה.
3: לא יודע, חוזה לא חוזה.
1: ואני מבין לך את
0: זה. תראה, בסוף מיץ' אישר את זה. דבר שני, כשהמחיר נמוך, אז אין שום ספק שצריך לוותר על האחוזים אם המחיר היה יותר גבוה. אבל אני יכול להגיד לך, תראה את אלונה גם כן, היא שחררה את קנגווה. ואני יכול להגיד לך שהאדם היחידי שרואה כבעל הבית של קבוצה את השחקנים שלו כאנשים, זה ינקה לשפר.
1: וואלה. למה, תגיד?
3: אמירה מעניינת, למה?
0: בוודאי, מעניין. כי ינקה לשפר, הוא מסתכל על מכבי חיפה כעסק, כמו שמכבי תל אביב מסתכלת עליה כעסק, אבל כשזה מגיע לשחקן, שהוא צריך להיות בקריירה שלו ולהתקדם קדימה, ינקה לשפר הראשון שאומר, כן, אין שום בעיה, שיצא לשחק בחול.
3: אז בזמנו עלית לשחק מול פרטיזן, והיה לך כבר עסקה סגורה עם סלטה, בשביל ינקלה או בשביל גיורה?
0: מה הכוונה בשביל... עליתי לשחק?
3: כן, שגם הייתה עסקה ויכלת, וביקשו ממך לשחק.
0: לא רק בשביל ינקלה וגיורה, עליתי בשביל מכבי חיפה, על מה שנתנה לי.
3: וואלה, יפה.
0: היא נתנה לי, ואני הייתי צריך להשיב לה, והלכתי לאימונים בסלטה ויגו,

0: ומחנה האימונים יצאתי כדי לשחק את המשחק הזה, אבל ינקלה אמר, אל תדאג חיים, אתה תצא לחוץ לארץ, אנחנו נמצא את הדרך הנכונה שאתה תצא, לפני שהוא דיבר בכלל על העניין של הכסף. וזה הרבה יותר קשור.
1: מה שנקרא, תלמדו מינקלה.
2: חיים, לסיום, עד כמה באמת הנוכחות של רוי בארץ, הפועל ירושלים, מכבי תל אביב, כל הזמן סביב הבית, עד כמה קשה לסגית?
0: קשה מאוד. מאוד מאוד קשה, כי אתה יודע, אנחנו יערנו אותה בשבע בבוקר, ואמרנו לה, עם המזוודות אנחנו הולכים.
2: כן, קשה. הפרידה והריחוק, פתאום, בבת אחת, זה לא פשוט להורים.
0: לא פשוט.
1: חיים, תדע, אנחנו אוהבים אותך מאוד, באמת, עכשיו אמיתי, אוהבים אותך.
2: וממשיכים להחזיק את
1: גבר שבעולם אתה.
2: חיים, שמור על עצמך וחתימה טובה.
3: שמור על עצמך ועל
0: הורים.
2: ביי, להתראות.
3: רגע, שנייה,
1: תן לי.
2: כן, כי כבר שלומי...
3: תן לי שנייה, שנייה.
2: תן לי לצרף את שלומי ותגיד הכל. שלומי, חברנו הטוב, הוא חלק מהתוכנית. שלימי, מה קורה?
1: פאנליסט פה,
4: אני.
2: אהבת את הרעיון עם חיים, איזה איש.
4: תמיד.
2: כן, גם אני.
3: רק שנייה,
2: התפרסמה. מה, יש משהו באופניים קוף?
3: רגע, שלום. לא, לא, כדוריד, גביע אירופה.
2: כדוריד, הוא ידעתי.
3: אני מזכיר לך, שכל הכדורגל כבר עפו מזמן.
2: כן, בוא. אז יש לנו את... שני אנשים עם הכדוריד, ורק מיליונים עם הכדורגל, אבל תן עם הכדוריד.
3: לא, לא, גם בישראל 10 מיליונים עם הכדורגל, רק
2: מופש. בסדר, לא חשוב.
3: נכון, נכון.
2: אבל אנשים אוהבים.
3: כן, אוהבים, אוהבים.
2: מה חדש בכדוריד? אז אני עוצר את עצמי עכשיו. כן, מה רמת השרון?
3: רמת השרון נגד איוניקוס מיוון, צריכה לעבור, אני מאמין.
2: היא קיבלה עכשיו הגרלה?
3: כן, הגרלה של הסיבוב השלישי. סיבוב שלישי, ומכבי ראשון נגד ויבודינה מסרביה.
2: זה ליגת האלופות רמת השרון?
3: לא, לא, זה גביע אירופה. וממקף חולון מול קבוצה מאסטוניה שאני לא יודע להגיד את השם.
2: יפה.
3: פולווה סרביטי.
2: קוף שיהיה לכם בהצלחה, באמת.
3: הלוואי.
2: בלי האינפורמציה הזו לא הייתי מסוגל להמשיך.
3: אני חושב שיותר חשובה מה הדברים פה.
2: כן. היא חשובה, אבל כאילו לא יודע, אני צנצי יותר, נגיד צנצי התחבר.
1: לא, אפילו לא.
2: לא, התחברת קצת. בראש שלך רמת השרון.
1: אם אין הפועל ראשון, אז זה פחות.
2: לא, הוא אמר על ראשון.
3: מכבי.
1: מכבי,
2: הפועל. אתה הפועל?
1: לא, אני לא הפועל, אני דווקא יותר מכבי.
2: שלימי, מה קורה אחרי האינפורמציה מהכדוריד? בוא נדבר על הענף, אתה יודע, ענף.
3: כן.
2: תגיד לי, אני פתחתי ואמרתי, נחמד, המאמן האנטישמי, הכלב הזה, בור, טיפש, הכל טוב ויפה. שלימי, למה לא להתלונן? קודם כל להתלונן, א', ב', להתלונן. למה אנחנו לא מתלוננים עליו?
4: תראה, העניין של להתלונן לא זה החלטה של שינו. אתה שואל אותי בראייה מפוקחת מה הסיכויים של תלונה כזאת להוביל למשהו אמיתי, אני לא חושב שקרה.
3: אני אסכם את זה בשתי מילים, ביטול תורה.
2: כן, אבל בכל זאת, בכל זאת בוא נתלונן. אתה יודע, זה בדיוק כמו ידענו עם ג'יבריל רג'וב. קופץ.
1: לא, אבל ג'יבריל רג'וב היה באמת, ג'יבריל רג'וב יכול היה לעשות נזק.
3: ג'יבריל רג'וב
4: מה זאת אומרת, הוא עשה נזק.
1: הוא עשה בדיוק, וגם עשה נזק.
2: אפשר לעשות כלל.
3: אבל הוא עומד בראש פדרציה, הוא לא מאמן.
2: כן, אבל
4: אפשר... לא, גם ג'יבריל רג'וב הייתה תרומה לא מבוטלת לביטול המשחק בזמנו, בין ארגנטינה...
1: נכון.
2: לא, אז אפשר לעשות נזק למאמן הזה.
4: אני מזכיר, הוא גם חטא בהסתה עם תמונות של דן.
2: לא, אז אפשר לעשות נזק למאמן הזה, כלל עולמי, להתלונן עליו, נו.
4: אני מעדיף באמת להתייחס אליו כאביל.
2: באמת?
3: שלומי, אני מבקש להתייחס כדי ג'יבריל באהדה, כי הוא משטאפ שלנו הרבה שנים.
2: היה,
1: הוא היה שכן של קופמן. קופמן הפעיל אותו לפעמים.
3: עדיין, משטאפ.
1: הוא היה קונה קופמן חלב.
3: משטאפ מפסיק לשטאפ שהוא לא רושם.
2: מחבל עם דם על הידיים.
3: משטאפ.
1: טוב, פחות מעניין אותנו ג'יבריל רג'וב. תגיד לי רגע, אגב, שלומי, אנחנו דיברנו פה בתרופה הכי טובה, זה פשוט נצח תאיר עם מקום כלב, שמל, מכתבים, מלוכתבים.
4: זה יהיה מושלם אם נצח תאירים. אני רק אומר, בסופו של דבר, אחרי כל הסערה התקשורתית הזאת והחילופי מעלומות בין, נקרא לזה, צייצני ההתאחדות לכדורגל למאמן האירי, בסוף יהיה משחק. נבחרת אירלנד היא נבחרת לא מבוטלת. אתם תסתכלו גם על הסגל שלהם, הסגל שלנו, אני מסכים איתכם, מרשים, ויותר ויותר שחקנים שלנו שבהתכנסויות קודמות היו בין קבוצות, או לא שיחקו, עכשיו משחקים, אם זה מנור, דניאל, אמם חלילי, מעבר מדהים, רוי רביבו, מעבר מדהים לאלצ'ה,
1: אבל גם
4: אירלנד זה לא נבחרת שכותב
2: תגיד לי, אבל אחרי, שלמה, אחרי הצעד...
4: שחקנים בפרמייר ליג, שחקנים בביתיס...
2: כן, אבל אחרי הצעד המביש הזה, עוד פעם, לטעמי שלא התלוננו, פשוט מביש. עד כמה באמת יש מצב ששינו בכלל ייפגש עם מקבילו האירי?
4: לא תהיה ארוחה, לא אמורה להיות ארוחה.
2: יופי.
4: ויתרנו על העמדת הפנים.
2: יופי.
4: גם לא הופתע, אני לא הופתע אם האירים ינקטו בעוד כמה פרובוקציות במהלך
2: ההמנון שלנו. כמו מה הם יכולים?
4: במהלך ההמנון שלנו, לחיצת ידיים שלא תהיה, כל מיני דברים ש... שאתה נערך אליהם.
1: זה כן, זה נערך בלגרד.
4: לא תהיה ארוחה.
3: אחר ואנחנו...

0: מערכים אחד והם אחד.
1: הם אחד בבלגרד, אבל.
0: לא משנה. אבל אם הם באמת יפשלו בנגינת ההמנונים, תמיד נוכל להחזיר להם, זה לא משנה.
2: לא, לא נגיד את ההמנונים. אני אומר, אותם, אתה מקריד האקט הזה שמסתובבים כשהמנון שלך מושמע עם הגב לכאורה לקהל.
0: אין בעיה, אבל תמיד אפשר להחזיר.
1: למה? אתה היית מחזיר? אנחנו צריכים להיות פאסון.
3: מה הכוונה? לא, הוא צודק.
1: אם עכשיו העירים מסתובבים לנו, אז אני מסתובב לזה שלהם?
0: לא, לא.
1: אני לא חושב.
0: יש פרוטוקול, שלומי. צנצי. אם הם מסובבים גב להמנון, גם אני יכול.
1: אני יכול, אבל אני לא רוצה.
3: למה לא?
1: כי אני פסון. כי אני פסון.
3: איזה פסון?
1: כי אני לא מתדרדר לדבר הזה.
3: איזה פסון? המחבלים האלה תשתם אותו דבר.
1: אז בוא נשאל, שלומי, זה מה שאתה היית עושה?
3: צנצי, באמת.
1: אני לא אעשה את זה.
3: בוא נרכין ראש.
1: אני לא מרכין ראש. אני בא לפרק אותם במגרש. אני בא לפרק אותם במגרש. כן?
3: מה, אתה לא
1: מסובב
0: להם את הגב? לנבחרת הנערות שלנו בכדורסל,
1: נכון,
0: בעיריות.
1: נכון, והסתובבת?
0: אוקיי.
1: הסתובבת?
0: אני רציתי,
1: לא הסתובבת.
0: אני רציתי להסתובב. אבל אני אומר עוד פעם, זה לא פעם ראשונה עם אירלנד, ובטח לא אחרונה.
3: בסדר.
0: אוקיי?
3: אם מסתובבים לך, תסתובב גם.
0: צריך באיזשהו מקום להגיד להם, רבותיי, אתם אומה של קרוטי אונה.
3: יפה.
0: אנחנו יורדים ברמה אליכם, זה הכל. אוקיי.
3: שלומי, אם הם מסתובבים, תסתובבו גם אתם. מה אנחנו? תגיד לי אם אנחנו צול לטבע.
2: אני חייב להגיד לך את האמת, אני פחות בקטעים האלה, זה פחות מדבר אליי.
3: זה מדבר לכל העולם, שלומי.
2: אני יותר בעמדה של נדב, אני אומר באמת, בסיפור הזה, אנחנו, יש לנו את הסטייל שלנו, ואת הסטיילים שאנחנו מכבדים.
0: איזה סטייל מתרפס.
2: מבחינתי, מבחינתי, מראה אותם. בסדר גמור.
3: לא, זה לא רעה שרקע, הוא אמר דברים נוראים. שלומי, הוא אמר, המאמן, דברים.
0: לא מה הוא אמר, אם עושים בהמנון סבוטאז'
3: יותר גרוע
0: או בפרוטוקול של עלייה למגרש, אוקיי?
3: המאמן עשה, המאמן הסית נגד חיילי צהל, שהבן אדם עוסק בספורט. שמה, יש יותר חמור מזה?
0: אני מדבר על משלחת רשמית, תקשיב, משלחת רשמית של אירלנד, מגיעה למגרש, אוקיי? ואם היא נוקטת בפרובוקציות,
3: אם היא נוקטת בבוז להמנון שלנו, אנחנו צריכים אותו
0: דבר.
3: אותו דבר. חבל הזמן, שומי, אני אומר לך.
1: פשוט משוגעים אתם.
3: למה?
1: כי זה חרטנו.
3: יש פה נירות עולמית.
1: זה נירות עולמית, תגיד לי. זה הם משפילים את הספורט, הם הבעיה שלהם. למה אני צריך להידרדר למקום הזה?
3: 80% מסכימים איתם, לפחות להראות שאנחנו מגיבים, נו די.
1: נו, ואם אני אגיב, אם אני עכשיו אסתובב להמנון העירי, וואו, איזה תותח אני.
0: זה מה שאנחנו חושבים עליו.
1: אני, אם אני שחקן כדורגל, או אם אני רן בן שמעון, שאני לא מצפה לו יותר מדי, אבל לפחות במקרה הזה, תעשה לי נאום מוטיבציה בטח. תירוף, תביא לי ניצחון נגדם.
3: זה מעניין.
1: זה מעניין אותי. לא מסתובב.
3: שלומי, אתה גם עם הנוהג, בלי נאומי מוטיבציה לעניינים פוליטיים, מדיניים, כמו שהיה בעבר?
0: והצלחנו עם זה מאוד.
2: בוא נהיה רגע ריאלי.
0: אנחנו בהצלחת צי עם הנאומים.
2: מה הסיכוי ששחקני נבחרת ישראל, או השחקנים העירים, לא נחשפו לכל הסיפור סביב המשחק?
3: נחשפו. כן.
2: ואז אני באמת אומר לך, אני לא חושב ששחקן ברמה הבינלאומית צריך איזשהו אקסטרה שתדלק אותו, ואני תמיד מוטרד מהאפשרות, שאם הצלחת לתדלק אותו,
3: אבל יותר מדי.
2: הוא יקבל לך כרטיס אדום.
3: מסכים איתך. אפילו שזה רמה אינטליגנטית, והם כוכבים ושחקנים בפרופיל הכי גבוה, אבל אני מסכים איתך.
1: אני אגב חושב שהשחקנים מהירים לא אכפת
2: לנצח.
1: השחקנים מהירים לא אכפת לנצח. ברמה ספורטיבית לא מעניין אותם בכלל.
3: מה הכוונה? חלק ביקשו לא לבוא, איזה שטויות.
1: אין בעיה, אבל כשהם עולים על הדשא, אתה חושב שאכפת להם עכשיו?
0: רבותיי, בואו נתקדם.
3: אבל הם מסתכלים ישראל.
0: בסדר, מסתכלים, לא מסתכלים. בואו נדבר על הדשא. מה משכנע אותך, שלומי, שאנחנו יותר טובים מפעמים קודמות.
3: שקוף אמר יותר, 4-12.
0: ואני יותר מבוגר ממך.
2: כנבחרת?
0: כנבחרת, כן.
2: אנחנו.
0: מה
2: אני
0: זה?
2: אני חושב אתה מדבר עלינו, על נבחרת ישראל.
0: כן.
2: תראה, אני חושב שהעובדה שזה הקמפיין השלישי של הצוות המקצועי, נתנה להם המון המון תובנות, היכרות הרבה יותר מעמיקה עם השחקנים, היכולות של השחקנים, בחירה מדויקת יותר של סגנים.
0: אני מזכיר לך שהקמפיין הקודם היה מביש.
2: לא, אני לא חושב מביש, אני אומר אותו, אבל עזוב, אני אומר, אבל בוא נגיד שכולנו מצפים שבכל קמפיין תהיה התקדמות, זה המינימום, נכון?
0: רגע, כבר לא מדברים על זה, אני רוצה להירגע מהקטע של...
3: מה, של התהליך?
0: של יורו 2028.
3: לא, רק 2028.
2: בוודאי שכן.
3: רק 2028.
0: לא, רגע, יש כאן מילה חדשה.
3: שמה?
0: התקדמות.
3: לא, אבל הוא אומר לו 2028.
2: אתה שאלת.
3: רק 2028.
0: אז תסביר לי, מה המטרה?
3: 2028, קוף.
2: המטרה היא יורו 2028.
3: ברור, אל תדבר אחרת.
0: כן, אבל אם אין יורו 2028...
3: כישלון קולוסלי.
0: כאילו ליגת האומות, ליגת האומות לפי התחזית שלי.
3: אתה שומע את מורנט,

0: שומע את שינו, אתה שומע את שלומי, אתה שומע את כולם, 2028.
1: רבותיי.
0: זה תום ציפיות.
1: רבותיי.
0: בואו, קוף, זה מה ש...
1: אבל פוליטיקאים...
0: מה הכוונה?
1: הם התחייבו לרגע שלפני, לא לאחרי.
0: אבל אף פעם הם לא אמרו את זה.
1: אני רק שואל דבר אחד, שלומי. אם בליגת האומות אנחנו מסיימים 4-12, משמע לא עלינו לכלום ושום דבר, נכון?
2: לא, לא קשור. יש לך את המוקדמות יורו.
0: יש לך איזה את המוקדמות יורו.
1: אבל אם הייתי 4-12... בבית כזה,
0: אז אתה בבית כזה.
1: בבית של המוקדמות.
2: אתה לא יודע עדיין מה המוקדמות, מה הגעתי עם המוקדמות.
1: אני אקבל שתיים יותר חזקות ממני.
3: אתה מוסיף תפילה להגרלה של המוקדמות. אני לא אומר את זה בצחוק.
1: תפילות אני חזק.
3: זה לא יכול להזיק, בוא נגיד ככה, לא יודע כמה דורים. לא יכול להזיק. אבל אני אומר, מקווה להגרלה סבירה, ואלה שני המסלולים בסוף, ובסופו של דבר, זה בסדר גם הוא יתייצב מי שצריך להתייצב
0: גם רן אומר את זה, קוף, 2028.
3: יתייצב מי שצריך להתייצב בפניכם, ויגיד לכם, אלה הסיבות שהובילו אותי
2: ליורי 28. אבל שלומי, אתה מלווה
0: נבחרות... זה מצוין, זה כמו יוסי בניון, אני אוהב את זה אצל שינו. כמו יוסי בניון שהוא בצדק כיף אותו, ועכשיו עם רן, שזו המטרה, ואם לא הוא בבית, כל הכבוד, זו המטרה.
1: אז בוא נשאל, מי האיש הבא שיצליח? הוא עוד לא נולד. הוא עוד לא נולד.
0: יכול להיות.
2: יכול להיות. תגיד לי רגע, שלומי, אתה מאמן נבחרות עשרות שנים, גם כעיתונה, גם כאורך, ובטח כדובר. מה הייחודיות של הנבחרת הזו, ועד כמה באמת הנבחרת הזו, הייחודיות?
0: מה, היא כוכבים?
2: לא, אבל בסדר, היו נבחרות של כוכבים. אצל שלום היו יותר כוכבים.
0: הווקום הזה, בין רביבו וברקוביץ', הפעם קיבלת מקבץ דניאל וענן.
2: בסדר, הלכה בניון, טל בן חיים.
0: יפה. אבל...
2: הבלם, אני מדבר.
0: לא, אבל תראה עכשיו איזה מקבץ.
2: אין בעיה.
0: אפילו, לא... אפילו החבר'ה מארצות הברית.
2: אז אני אומר שזה אחת הנבחרות הכי מוכשרות.
0: ברור.
2: שהיו פה, חד משמעית. אי פעם, אי פעם.
0: יש לך בליגה השנייה באנגליה. מה קרה לך?
3: אני אהיה האחרון שיוריד ציפיות. יש פה נבחרת שכמו שאמרתם, ברמה האישית, השחקנים התקדמו. עזבו כרגע את הסיטואציה, נקרא לרגע הכללית בהגנה, שלמשל סצב למקין, שברור לכולם שהוא בלם פותח בנבחרת ישראל, לא יעמוד לרשות הנבחרת, אוקיי? שכולם היו מעדיפים שהוא יוכל לסייג במשחק הזה, אורב לוריאן לא בסגל, וכל מיני שחקנים שהיו איתם כבר קילומטרז, לא,
2: לא חלילה שאני מזלזל בהם, אבל בואו, זה לא, הם לא סיפור.
3: נדב, אני אסביר. אני דיברתי על אחת הנקודות, שאלת אותי מה הנקודות חוזקה של הנבחרת. זאת אומרת, אחת הנקודות חוזקה בעיניי, זה סגל שיחסית רץ כבר הרבה זמן, יחד עם הצוות אימון הזה, אוקיי? לכן אמרתי בעצמי, זה קמפיין שלישי, אתה מצפה לראות דברים...
0: חד משמעית.
3: אתה מצפה לראות הקמאה של דברים שהיית בהם פחות טוב.
1: החיים לימדו אותי שציפיות זה לקריות.
0: בסדר, אבל לזכותו של רן, גם רן אומר את זה. בוא נראה במבחן
2: אז אתה יודע מה, שלומי, אז אתה, שלומי, אתה מרגיש, אתה מרגיש, אתה גם מלווה את רן.
0: אתה לא מרגיש.
2: לא, אני אומר, אתה גם מלווה, עזוב את ההתבטאויות. אתה מלווה גם את רן, כמו שאתה אומר, הוא מתחיל קמפיין שלישי, תכלס.
0: כן.
2: מה השתנה אצל רן?
1: בוא נדבר כבר על יום חמישי, זה אוטוטוט.
2: בסדר, אבל בוא נשאר רגע, בוא נשאר רגע יותר...
1: נגד אוסטריה.
2: אין בעיה, לפני...
1: מה אתה מצפה מאוסטריה?
2: רגע, בוא נשאר רגע לגבי רן, ואחרי זה אני אדבר על אוסטריה. אתה מרגיש שמשהו השתנה בגישה שלו, הוא הבין דברים, התבטאויות אחרות, התנהלות אחרת,
1: הוא התבגר בשנתיים.
3: אני חושב שבדיוק כמו...
2: לא בטוח שזה טוב.
3: הוא מבין שקצב הספיגה של הקמפיינים הקודמים הוא קצב שלא יאפשר לעלות לשום טורניר. אין דבר כזה, זה משהו שצריך לעשות עוד פעם, לא רק הגנה, זה מערך כללי של קבוצה שיודעת להימנע משערים בכמויות כאלה, כי עם כמויות כאלה אתה לא עולה. אנחנו לא נבחרת שתפקיע בכל משחק, סליחה, 4 שערים שאפשר להגיד, טוב, נקבל 2-3 בכל משחק, הכל יהיה בסדר. הוא כמובן בונה על זה שהכוכבים הגדולים שלו יעשו עוד קפיצת מדרגה, אם זה מנור סולומון, אם זה אוסקר גלוך, רועי רביבו, ענמך לילי שעשה מעבר מדהים לקריסטל פאלאס.
0: ניקיטה סטויאנו וגם שטייפמן נחמד.
2: ושטייפמן בסדר גמור, ולמקין יהיה, למקין יהיה, עכשיו לא יהיה, זה יהיה בפעם הבאה. רץ לומו ונחמיאס,
0: בסדר גמור.
3: כמו שאתם אמרתם, זה מסתמן, תזכרו, בתחילת...
1: כבר
3: אצל יוסי, כבר אצל יוסי ואלון, הילדים האלה של נבחרת הנוער, שהיו מופיר חיים ואחרי זה עם גיא לוזון, עשו את הקפיצה בקיץ אחד, מנבחרת נוער לנבחרת הבוגרת. הם מתחילים לצבור קילומטראז' הרבה יותר גדול, גם ברמה הבינלאומית ונבחרות. זה אמור, אני אומר, יש פה הרבה אינדיקציות, למעט דבר אחד, שעוד פעם, מנסים כל הזמן, אבל בהגינותכם, אני אומר עוד פעם, מנסים כל הזמן לא להתתמש בו בתירוץ, אבל בסופו של דבר, זאת נבחרת שמשחקת בלי בית, משחקת בלי קהל, אוקיי, כולכם הייתם בעשרות משחקים של נבחרת.
1: אז מה השתנה?
0: גם אירלנד ויתרה.
3: גם אם הקהל
2: ייכנס.
0: גם אם אירלנד ויתרה
1: לביתרות. בהינתן שאנחנו משחקים בלי בית, מה השתנה? הכל אותו דבר.
0: לא, השחקנים...
2: לא, לא, שיש קפיצת דבר של השחקנים, הוא צודק.
0: תסתכל לתנן חליינה.
1: השחקנים...
0: ריסטל פלס, תגיד לי.
2: השחקנים... מהטובים בליגה.
0: מה זה, דניאל פרץ לא היה לו היום, הוא בסאוטמפטון.
1: הם לא משחקים...

0: באיצטדיון של פאלאס, אוקיי, ולא של דניאל.
1: אבל יש לציין גם כוכבים.
0: אין, הם משחקים.
1: אוסקר ומנור ודניאל.
0: הם משחקים מול יציעים ריקים, אוקיי?
2: נו.
0: אוקיי,
3: גם היריבה. גם היריבה.
0: גם היריבה.
3: אוקיי? במקרה זה אירלנד פעמיים.
0: אירלנד בחרה.
3: בסדר.
0: אנחנו לא בחרנו.

0: טובה, אוקיי? כמו הציקוף לימד אותי בצעירותי, אל תשכח להסתכל גם על הנבחרות האחרות שמולך. אוקיי?
1: אחלה.
0: אנחנו לא משחקים נגד דייגים, אני לא משחקים...
2: אחלה, אבל זה לא בלגיה, צרפת ואנגליה.
0: לא, זה לא בלגיה, זה לא צרפת.
3: תסתכלו, רן אמר אבל. אבל רן אמר. אל תסתכלו, רן אמר, אל תסתכלו על הנבחרות, לא מעניין, אלה מגיעים עם השחקן הזה, וסביצ'ר פה, והאוב, הוא צודק, רן צודק.
1: גם על זה אמר, גם הוא זה לא אומר את זה כל הזמן. אני מסתכל על שני.
0: שאלו את רן לגבי הציפיות שלו מהקמפיין הזה של ליגת האומות.
3: הוא אמר אחת שתיים.
0: מקומות אחת שתיים.
3: כן, נכון, אחד משמעית.
0: זה יפה מאוד, אחת שתיים.
3: אם לא זה כישלון.
1: ברור.
3: תגיד לי, על מה אתה מדבר? שלומי, תקשיב, אנחנו אחרי, יום אחרי יום כיפור, אני רוצה לשאול אותך שאלה רגישה.
1: שאלות הלכתיות.
3: אני יודע שאתה בלופ, כי אתה יודע, אמר לי, מי שאמר לי שאפילו עזרת באמת ניסוח, כרגיל מהפרופסורה שלך, לאיגוד המאמנים את התשובה. איך רן, בשיא חוצפתו, אחרי שמאשר את התחקיר שעשינו על ההתנהלות, ההתנהגות המבישה שלו, כלפי קולגות, לא מוצא לנכון, עכשיו הוא מרצה בתחום, העיניים נשואות אליו, הוא מאמן לאומי, וואלק, תגיד מילה, אני מתנצל, מפיק לקחים, צריך לנהוג ככה, צריך לנהוג אחרת, מה זה? מה זה הביזיון הזה? מה זה? מה זה הדבר הזה? אתה יכול להסביר לי את כל הקטע הזה? אתה יכול להסביר לי?
0: אני אגיד את זה בצורה הברורה ביותר.
3: כן, והחדה
0: ביותר. יש לא מעט סיטואציות בחיים שבמאבק בין היותך מאמן לאבא, כדאי מאוד שאבא לא ינצח, אוקיי? כדאי מאוד שאבא לא ינצח. בטח כשאתה המאמן הבכי ביותר בכדורגל הישראלי. אבל אנשים טועים, אני חושב שבסך הכל, בסופו של דבר, גם כשראיתי את התחקיר שלכם, התנהגות שמוטב היה לוותר עליה, היא לא הייתה קיצונית מדי.
3: אחלה, ולכן המילה הזו, כל מילה שאמרת, ברזל, כל מילה בניתוח. ולכן המילה הזו, חבר'ה, לפעמים האבא, אבל צריך לנהוג ככה, באיפוק, דווקא אני חוויתי מילה.
1: להתנצל.
3: אבל ההתעלמות הזו, אתה יודע, אפילו לא להתנצל. אפילו להעביר מה צריך לעשות. הפקת לקחים, אבל ההתעלמות הזו, מקולגות, ההתנסות הזו, שלומי, זה לא במקום, זה, אתה יודע, זה גורם לרן לאבד אנשים בדרך. כי אני מסכים איתך, זה יכול לקרות. גם לגדולים ביותר, זה יכול לקרות. בוא. אבל ההתעלמות הזו,
0: אני חושב שלרן יהיו מספיק במות כשהוא נותן בהם הרצאות לדבר על העניין הזה.
3: בהרצאות? מסיבת עיתונאים. לא, מסיבת עיתונאים שזה יותר חשוב. תקשיב, זה יותר חשוב אם ענה נותן פס, או אם זה ההתנהגות והדיבור שלו, והדיבור הנגוע, והקטע לילד, אתה לא עולה לשחק, והקטע של ההתלהמות כלפי מאמנים על יד אנשים, והקטע של להלבין אנשים ברבים, וואלה, ציפיתי שלפני יום כיפור בקטנה. עוד פעם, כמו שאתה אומר, אפשר, זה אפילו לא מודה ועוזב, אלא הפקת לקחים, מה צריך כן לעשות? איך צריך להתגבר על הקטע בין אבא לבין יש מאמן?
0: אז אני עוד פעם, לא יודע מה עבר לו בלב, אבל אני יודע שהוא צם כהלכה. בוא נגיד שאם צריך התנצלויות, רז, סגור את החודש הקרוב בלי חודש, בלי האוכל, עזוב, נו.
3: מה, מבחינת רן? לא, אבל פה זה חריג. פה זה חריג, הוא לא יכול להיות מאמן לאומי עם התנהגות כזו. הוא לא יכול. אתה יודע, אני לא מזלזל לא בדן יציוני, ואני לא מזלזל, לא בחיים כהן, הבן של ניסים כהן, ואני לא מזלזל, איך קראו? אילן
2: בוסקילה.
3: אני לא מזלזל בהם, הם אנשים. לפגוע בהם, הם דיברו איתנו, ודיברו על הפגיעה.
0: רז, שאלת אותי, נכון? אני חושב שאני הייתי בצורה מאוד ברורה, לא? הייתי בצורה מאוד ברורה.
3: שמה? שהאבא התגבר על המאמן.
0: שיש לך תפקידים, שבהם, עם כל הכבוד, האישי לא יכול להתגבר על הלאומי.
3: יפה, אז אני שאלתי אותך שאלה בתור דובר ההתאחדות, הוא לא היה צריך להגיד את זה?
0: אבל אני אומר עוד פעם, יכולת לבוא למסיבת העיתונאים שהייתה, הוזמנת, אתה היית יכול לבוא, לשאול אותו.
3: לא, אני דווקא לא ציפיתי מהתקשורת, אמרתי לצנצי פה, בשידור. לא ציפיתי מהתקשורת שתעלה את זה למסיבותיה שלה, לא שופט אף אחד, ציפיתי מרן. באינטליגנציה שלו, מה שנקרא ליזום את המלל הזה בהתחלה. לא מצפים מאף אחד.
0: אני מזכיר לך שאני ברחתי מהתקשורת למקום.
3: אני יודע, בגלל שהתחקיר הוא של צנצי, אז לא ציפיתי מאף אחד, למרות שהתחקיר מעדד, ורן נשאר אותו, לא ציפיתי מאף אחד, אז אתה יודע שאין ציפיות, זה בסדר. שלומי, תגיד לי רגע, אני יכול להשמיע את הקטע, אבל שמעת לאורך השבוע את איסאווי פריג', והשחיתות, ועוצרים אותי.
0: לא, רז, אתה יודע, אתה מכיר אותי מספיק טוב, אני כל כך מתנזר ממערכות הבחירות האלה, באמת.
3: כן, לגמרי.
0: אני כל כך לא מתקרב לדבר הזה, לא רוצה להתקרב, אני דובר ההתאחדות לכדורגל, לא דובר שאלת אחד באופן אישי.
3: לא, הוא אשם את ההתאחדות אבל.
0: אני אגיד רק דבר אחד,

0: של קמפיין שלא מסוגל להבין אותו, אבל זה עניין של עיסאווי, יש לו את היועצים שלו, באמת, איחולי הצלחה מכאן עד
1: עוד. למה אבל אתה לא מסוגל להבין את הקמפיין, כי הוא קמפיין שנוגע בעובדי התאחדות, וזה אתה לא אוהב?
0: לא, א', זה נקודה טובה מה שהעלית, אני בהחלט לא אוהב את העניין הזה שהולכים לדרג, נקרא לו הפקידות, כן, שאף אחד לא יעלה, ואני גם לא נעלב שאומרים מסכנים, לדרג הפקידות. ואני חושב שאין שם שום דבר, באמת כלום, אין שם כלום, בלי שנתייחס אליו, אבל בכובדו של עיסאווי במקום המונח, באמת, הוא בחר בסוג הקמפיין הזה, מי שמתמודד מולו יענה לו או לא יענה לו, אני לא מתעסק בדברים.
1: זאת אומרת, אתה אומר, עד דצמבר אתה לא מתכוון לענות לעיסאווי פריג' על שום השמצה, על שום הכפשה, על שום דבר.
0: עד היום, מאחר שמדובר במערכת בחירות, לא עניתי. אם מישהו ירצה לענות לו, אני פחות חושב שזה יהיה באמצעותי, אמר לזכות האנשים שאני עובד איתם, מעולם לא דורשו ממני להתערב במערכת בחירות.
1: שלומי, ולסיום בסטאף הזה, קוף אומר 4-12, צנצי אומר 6-12, איך אתה, נגיד, מה יספק אותך, אוקיי, שאנחנו רואים את הבית, ובסוף נשאר לנו קוסובו ואוסטריה, בנובמבר.
2: בנובמבר.
1: נכון? מה יספק אותך מבחינה מספרית, הרי הכל זה מספרי.
0: אני רואה בדבר, יספק אותי 3 נקודות אם זה יבטיח לי מקום 1-2. זה לא משנה, אני חושב שהמקום הוא יותר רלוונטי, כי הוא ישפיע על הדירוג שלי במוקדמות, בהגרלה של המוקדמות. אני לא רוצה לאבד את המיקום שלי בהגרלה של המוקדמות, ולכן אנחנו חושבים שאנחנו צריכים לעשות...
2: למה ארבע מסיים במקום 3?
3: עם 4 נקודות אתה יכול להגיע למקום שני?
0: לא, אני סתם צוחק, עזוב, אני לא יודע כמה...
2: לא, אבל עזוב, עזוב, אם אתה מסיים במקום 3, אני פשוט אומר, לא, איזה משפיע על הדירוג? אני לא מכיר, תגיד, תסביר לי.
0: אני לא הייתי רוצה לרדת דרג בהגרלה של המוקדמות.
2: הבנתי, אבל איך זה משפיע?
1: יורד דרג אם אתה מסיים
2: במקום 3? אתה יורד בדרג באומות, אתה יורד.
0: לא באומות, רק אני יכול לדעת גם בדרך במוקדמות.
2: במוקדמות יורו? אוקיי.
1: לקראת ההגרלה? זאת אומרת, אם קוף אומר 2 יותר טובות מאיתנו, זה יכול להיות גם 3?
3: למה? אנחנו דרך ג' כרגע.
0: אם חלילה וחס אנחנו בקמפיין הסוני, אני גם יכול
2: לראות את זה גם כרגע.
1: אבל אם אתה מסיים 4, אם אתה מסיים 4, אם אתה מסיים 4, אז בקמפיין ירדת דרג. עוד דרג.
0: נכון.
2: ב-4, אם אתה מסיים 4, אתה עוד דרך ג' אגב, לא יודע אם זה לא טוב.
0: נדב יגיד לך שבליגת האומות, יכול להיות שאם תראה דרג, הסיכוי שלך לעלות...
2: בליגת האומות, כי יש לך יותר סיכוי לסיים, נגיד, מקום ראשון אחר כך.
1: זה בליגת האומות, הפעם הבאה.
2: כן.
1: אבל אז בקמפיין אכלת אותה ל-20-28 שכולם מדברים. אוי ואבוי, אוי ואבוי. טוב, נחזיק אצבעות, לא, מה, לא, חס וחלילה.
3: כמה תוכל להחזיק את הבלוף?
1: הוא אומר 1-2, המאמן.
2: את האמת, יאמר לזכותו של שלומי, סידר לנו עכשיו 10 ימים של בלון. לנפח, לנפח, לנפח, לנפח.
1: אתם עושים טעות עם המילה לנפח.
2: בוא נראה.
1: יש נבחרת נהדרת. נכון,
2: אבל יש מאמן גרוע.
3: אתם שוכחים דבר אחד.
1: המאמן לא כזה גרוע, הוא לא טוב. אני לא חושב שהוא גרוע.
3: אבל רגע,
2: סמנטיקה.
3: אתם
0: כולכם ש... אגב, בעיניי, וראיתי הרבה מאמנים, מאמן מעולה.
1: מה המיוחד שלו?
3: רגע, תן לו לדבר.
1: דבר, רגע, שנייה.
3: לא משנייה.
0: אני חושב שהוא ברמה הטקטית הגבוהה ביותר. אני חושב שהחיבור שלו, החיבור שלו, זה לא, עזוב לעניין הזה עכשיו. ברמה הטקטית, אחד המאמנים הטובים ביותר שראיתי.
2: אבל שלומי, שלומי.
1: רגע, מה עוד?
0: שנייה, ואני מזכיר אותם, רגע, אפשר לשים סטריפ למטה, הדובר אינו דובר. זה בסדר גמור, אני מקבל את זה בהכנעה.
1: אוקיי.
0: הכל טוב.
1: נו, אין בעיה.
0: אפשר לחשוד בי תמיד, הכל בסדר
1: גמור. לא, לא, שנייה, אמרת טקטי, מה עוד? אתה שם תוכן.
0: ראיתי מאות אימונים בחיים שלי, של קבוצות, של נבחרות, ברמה הגבוהה ביותר. אני חושב שהחיבור שהוא יוצר והאקלים שהוא יצר פה לשחקנים, עם הצוות המקצועי הנכון שהוא בנה, והעבודה, אני חושב שזה הטופ של הטופ של השחקנים, ואני מקווה מאוד שזה יתורגם בסופו של דבר. יכול להיות שזה לא יתורגם אגב גם.
3: בהינתן כל הדברים עכשיו שאמרת, שלומי, זה מחזיר אותי, שכחתי איך קראו לחומוס של...
1: אחלה.
3: מושיק, לא, של מושיק בכיכר מילאנו. שם הייתי יושב עם דוביד, כי אני גרתי מרים החשמונאית, ותמיד הוא אמר לי, לא מעניין אני, מעניין המתנגד, תמיד יש מתנגד. מה רוצה, מה שנקרא צא ולמד, זה הדרש, מה הפשט? שיש לנו גם מאמן אירי, גם אוסטרי, גם קוסוברי. גם הם, גם עליהם אומרים את כל הדברים שאתה אמרת. מצטיינים בטקטיקה, באסטרטגיה.
1: ובחיבור עם השחקנים.
3: אבל אני מבטיח לך דבר אחד, בלי להכיר את שלושתם, מהיכרות אך ורק עם רן, בתחרות של גניבת ראש, אוקיי?
1: כן.
3: הוא נותן לכל השלושה מצנדלרים.
1: מספר אחד.
2: שלומי, אני רק רוצה לתת נתון אחרון לקראת סיום, בהינתן, איך אמר קוף? בהינתן הקומפלימנטים, אנחנו הנבחרת מספר 49 באירופה, מתוך 54 בקמפיין האחרון, בהגנה שלה.
3: כן.
2: זאת אומרת, חוץ מ... חוץ
3: מ... כמה היה?
2: 20. חוץ מסן מרינו, רגע, אני אגיד לך, חוץ מסן מרינו, ליכטנשטיין, גיברלטר, אסטוניה, ואז אנחנו. כל היתר יותר טובים מאיתנו. אז הטקטיקה בוא נגיד לא עובדה.
3: שאתה סופג אתה מכיל.
0: דיברנו לפני חמש דקות על העניין הזה. אמרתי, אין אפשרות שנבחרת ישראל יכולה לעלות ליורו, אם קצב הספיגה נשאר אותו דבר. אין מצב. לא,
1: מתמטיקה עולה. אני הייתי עולה לקפה.
3: מה אומר רן לגבי הספיגה בארבעת המשחקים האלה? מה הצפי?
1: שלא סופגים.
0: אף אחד לא מנתח משחקים בצורה כזאת. סליחה?
3: היום באלגוריתמים, בכל מה שהוא הראה לנו,
1: הוא יכול לדעת כמה הוא יספוג, קוף?
3: הוא יכול לנתח.
1: לא נספוג יותר בשתיים.
0: מה זה משנה? קוף, תציע לו עכשיו לספוג 10 שערים בכל משחק, והוא נותן 11 בכל
3: משחק. אנחנו, הוא יכול לתת 11.
1: אני אומר...
3: הסיכוי שהוא ייתן 11,
0: לא משנה, ברור, אני אומר שישה,
3: הוא שיצמח לי איפה.
1: שלום יצטרך לעשות, הפוך על הפוך.
0: אני נבחרת שמבחינה התקפית, סתם דוגמה, נניח, נעריך, שערה בהם ממוצע 2.2 שערים, בוא, אתה יודע כמה אתה אמור לספוק כדי לתת...
1: שלומי, צריך לעשות הפוך על הפוך לעלות עם קמאה של בובספוג.
3: אני שווה שתיים...
2: צריך... לא, צריך לעלות עם ההגנה וההתקפה, ועם ההתקפה וההגנה...
1: לא, שעולים למגרש, שלומי, יש את הבובה הזו, הצהובה, בובספוג.
2: סופג בכל.
1: כן, אם אנחנו עולים עם בובספוג, זה הפוך על הפוך, הנבחרת ממול, תגיד, יאללה, הם מסתלבטים עלינו, ואולי יהיו יותר רכים בהגבעות.
2: שלומי, איפה המשחק בלינץ?
0: בלינץ, כן.
2: כמה צופים אמורים להגיע?
1: רוצה סתם.
0: לא יודע, באמת, אני לא...
1: אני מנסה לעודד את קוף, אבל אני...
3: איפה זה לינץ? רגע, איפה זה לינץ? שלומי, שים אותי למפה.
0: אין סיכוי שאני יודע לשים אותך למפה, כי אני לא יודע איפה אני נמצא.
3: לא, אבל נחת בווינה, לא?
2: לא, נחת בווינה, אבל לקחו את האוטובוס ללינץ.
1: גם היום...
0: אני את הדרך לג'קוזי לא מוצא פה.
1: גם היום אנחנו עם שלישי בכותרות ספיישל משדר מיוחד אחרי חדשות הספורט. אמרתי לצנצי, רק חיובי. בוא נטפח את הביטחון אצל השחקנים, אבל תרשה לי בשקט, כי אני יודע שאתה מחובר לזה ואוהב את זה, תקשיב טוב. דניאל פרץ עד היום, קוף, בליגה האנגלית לא שמר ולו גם אחת, ולו גם פעם אחת.
3: ההגנה שלו לא משהו, אני רואה את המשחקים.
1: ושתדע שבהגבעות...
2: שלנו אדירה.
1: ושתדע
2: שבהגבעות,
1: אתה לא מבין איזה ביקורות, הוא מקבל מתחילת העונה... מה שנקרא...
3: שהוא לא יוצא, הוא יוצא יותר מדי.
1: בדיוק, על הפנים.
2: אבל כל הנבחרת האוסטרית כמעט לא מגיעה, אתה...
1: מה הם? עכשיו אתה...
2: לא, אני מחפש הלינץ, לא רחוק מזלצבורג. בין וינה לזלצבורג.
3: בוא נע, זלצבורג מקום יפה.
2: על גבול צ'כי, על דל, על הדנובה.
1: תגיד לי, אלו, עולים 11 שחקנים, זה מגיע, עולים 11 שחקנים, אתה מצג נבחרת לאומית, מה אכפת לי מי מגיע? אני מסכים עם רן.
2: לא.
1: מה זה חשוב מי מגיע? לא,
2: אני מסתכל איפה זה לינץ.
1: וקוסובו לא מגיע, כולם ינו 11, וקוסובו, והוא לא מגיע, ממציאים שמות,
3: ודרך אגב, יתנו להם נאומים בחדר ההלבשה, לפחות כמו שלנו.
1: כל אחד,
2: אבל הנאום, אם ינצח, הנאום יצא החוצה, אם לא ינצח,
1: יבטרו עליו. סאביצ'ר, חביצ'ר, מה זה חשוב? כן, עלו עם 11. עלו עם 11.
0: נדב, אל תהיה דינוזאור, זה קורה בכל נבחרת כמעט הדבר.
2: עלה, אני יודע, שלומי, אוהב אותך יותר מכולם,
1: תאמין לי. רגע, שלומי כבר שם?
2: ברור, מה זה שם?
3: בטח, הוא מיום ראשון
2: שם. עשה את כיפור שם. איך לעשות את כיפור באוסטריה?
0: אחלה, היה לנו רב נפלא, באמת.
2: חבדניק?
0: בילינו, לא טעיתי בקנטלון, לא דרקתי בציציות, אבל היה מדהים.
2: מי שם עליך לפרנסה?
0: מי שם? לא נתנו כסף.
2: לא עשו?
1: מה,
2: לא פתחו לך לפרנסה?
1: כל אחד שם עמליה.
2: איזה גבוהי טובה.
1: מה, זה גם אתה חייב?
2: ברור.
1: בכל מקום שאתה נמצא בבית כסף, איזה מצחיקים הם.
0: אמרנו לרב, אל תדאג בודו, מהפרמיות על הנקודות ניתן לך.
2: באמת? רגע, גם מיכל הנעילה לא פתחתם, לא נתן תפילת הנעילה, כלום?
0: לא היה לנו אחד, זה הבעיה. היה לנו ספר תורה של אלי דרסה הביא, אבל לא היה לנו אחד.
2: הייתם עושים מיותו אחד כל מה נטוב את הסיבוב.
1: חבל, אז לא, יש עכשיו עוד מעט שמחת תורה, אנחנו גם שם? עדיין?
2: כן. מה זה הצירה? אנחנו עד פסח שם בגד.
3: חצי, אני רואה פה מספיק חטאים שמסכנים את המשחק בלינץ.
2: בלינץ.
1: שלימי, שמור על עצמך.
2: יאללה, אוהבים אותך.
1: ועל כולם, תודה.
3: ובלולו, שלימי.
1: יאללה, בוא נעבור למה שאני מגדיר שערוריה, איש בלשונו ובהשקפתו. המכתב החצוף לטעמי של איציק עובדיה לפסול את שלומי בן אברהם, שאומרים כל הפוסל במומו פוסל, איציק עובדיה עם הלבנת שם, לא קוף, אתה לא הולך עכשיו לקפה, בדיון הזה אתה נשאר, אני אגיד לך באיזה דיון אני משחרר אותך, אני אשחרר אותך בדיון ירדן שוע, בדיון הזה לא, כי על הקטע של השוע,
2: נכון, אל תשאיר אותו עם שוע פה,
1: ברור, כי הוא
2: בקטע של שינו, ברור, הוא בערבובים עם שינו,
3: שוע אני רוצה להיות,
1: לא, אז בשוע תלך, יפה, כן, גם, אתה יכול ללכת בנתניה מאכזבת, אם בא לך. אבל קוף, איציק עובדיה, שבו לא אהבתי בלשון המתה את הקטע שעשו לו אאוטינג, אברמוב וכפיר אדרי, ויצאנו איכשהו להגנתו, ואמרו להדיח ומנכ״ל קטן, ומפרקים אותו והקהל, פתאום התנפל לי על שלומי בן אברהם. עכשיו, שלומי בן אברהם, הוא חלש כלפי כולם. הוא חלש כלפי כולם, הבכיינות הזו, והניסיון להתייפייף בפני האוהדים, לשפוך דם של בן אדם, זאת אומרת, זה לא עכשיו לקחת, שלומי, מה לעשות, זה שלומי. שלומי לא טלה.
2: שלומי זה שלומי.
1: כן, שלומי זה שלומי.

0: שלומי לא טלנט גדול, שלומי הוריד אותו, ובסוף כאילו הוא שופט דבר, וגם שם יש מעליו, בסדר, בחור מקסים, אבל הקטע, אוהד מכבי תל אביב, אני רוצה פשוט לחדד לך ולקוף, אוהד בגלל שבזמנו היו תמונות של המשפחה שלו עם צעיפים של מכבי תל אביב, אז הוא מגיע למשחק בכוונה, שזה אלוהים ישמור איזה אשמה זו, בצורה יזומה, לפרק את מכבי חיפה, פשוט בושה, בושה עסקנית, לטעמי בושה של איציק עובדיה, לפסול ככה בן אדם תחילת שנה. עכשיו, חכה רצף, תתחיל העונה.
1: רגע, לפני כיפור.
0: יפה, לפני כיפור, ועכשיו אני אומר, תתחיל רצף. וואלה, תגיע לזה משהו, שהוא שפט אותך 4-5 פעמים, מחזור איזה זה, רביעי או חמישי?
1: חמישי.
0: לשפוך ככה דם, ואני אומר לך, לא טלנט, לא עכשיו שאני אומר לך, וואו, שלומי בן אברהם.
1: בוא נגיד, הוא הביא את מעמדו המקצועי לעצמו, כמו שאומר חבר. אבל זה שלומי.
0: איך אתה רואה את זה?
1: אני רואה את זה בחיינות, אני רואה את זה מועדון גדול, כמו מכבי חיפה, שאסור להתעסק עם שופטים כאלו, בטח לא עם שלומי בן אברהם, עם כל הכבוד, לא הכריע את המשחק. עוד פעם, יכול להיות שהיו טעויות, יכול להיות.
0: הוא טועה כל הזמן.
1: אני רואה מה היה באתלטיקו מדריד, ריאל מדריד. בוא, איגוד השופטים, איגוד השופטים.
0: שלומי טועה כל הזמן. שוטו איזה שלומי.
1: בסדר. אז אגב, מי שצריך לטפל באיגוד השופטים, לא צריך את איציק עובדיה. זה איגוד השופטים. אתם צריכים לדעת אם למנות אותו או לא.
0: אני שמח שגם זיו אדלר ענה להם ישר, אתם לא תקבעו איפה שופטים ומה. מחזור חמישי, כל הלחץ הזה, כל ההודעות האלה, ההוא מכחיש, ההוא זה, ההוא למאיגוד השופטים.
1: בוא, גם בוא נגיד שקרה, לא,
0: עד שהגעתם
1: לא, בוא נגיד שמכבי חיפה, וגם לא מכבי תל אביב, זה לא זה מקופחות סדרתיות, בלשון המתה.
0: עוד פעם, אלה השופטים,
1: כן,
0: לבוא,
1: בדיוק.
0: לפסול, וזה, אז בסוף מה? אז מחר יפסלו את זה, או לא יפסלו את זה?
1: אני אגב חושב שכל הסיפור שהוא אוהד מכבי או לא אוהד מכבי, מכבי תל אביב, לא אוהד מכבי תל אביב, זה בכלל... הוא פשוט לא ברמה של לשפוט בכדורגל הישראלי, לדעתי. לדעתי. לא מעניין אותי את מי הוא אוהד בכלל, את מכבי תל אביב, מכבי חיפה, בני יהודה, את שמשון. לדעת לטעמי, הוא לא מספיק טוב.
0: אתה יודע מי זה, שלומי בן אברהם.
2: הנימוק.
0: שלומי.
1: הוא ישב על קוף, על הברכיים של קוף עם הצעיף.
2: הנימוק של כיפור אינו רלוונטי. באמת, חוץ ממתי מעט, ממש אחוז קטן של צדיקים וצדיקות.
1: מה, אני ורז לא בלמד בב?
2: כל השאר כמוני, היו תינופות לפני הכיפור.
0: הפסילה, חוף, עצם הפסילה.
1: זה נכון.
0: לעצם הפסילה.
2: רגע,
1: ועכשיו לעניין. אשמנו.
2: כן, ועכשיו לעניין. הבינו. אוקיי?
1: לא,
2: הפסילה. ללכת נגד שיבוצי שופטים, זה קורה גם בעולם, גם ב-NBA, גם ב-NFL, זה חלק מהלאפ. מה לוחמה פסיכולוגית? אתה מבין? לפעמים תופסים את האיש הכי לא מתאים. זאת אומרת, במקרה הזה, הוא איציק עובדיה שנהל את לוחמה פסיכולוגית, ויפנה לאדלר ולכל הלהקה, כדי שהם יגידו, ואז הוא יבוא לבוסים ויגיד, עשינו.
1: אגב, איציק, עובדיה, צריך לפתוח את אחד הפרנסה על ההגרלה שהם קיבלו.
2: ולקטע...
1: תגיד לי, הם קיבלו את ההגרלה הכי נוחה בעולם.
2: ולקטע של הקהל, הרי כבר התלוננו נגדו, אוקיי? פעם הבאה שהוא יפשל, לא בגלל כיפור ולא בגלל איציק. כל אחד עושה רק את מה שהוא יודע.
1: ואם הוא לא יודע?
2: לכן... אז הוא לא יודע.
0: אוקיי. אבל הוא לא יודע כלפי כולם.
1: נכון, כן, נכון, אני מסכים איתך, אני מסכים.
2: אני כל שופט שטועה, אתה הבין, גם בבר, גם בדשא.
1: אין לי ספק שאין לאף אחד איזה אג'נדה נגד מכבי חיפה.
2: אין
1: לשום
2: שופט.
0: אין
2: לי
0: איזה שטויות.
1: שטויות,
0: בן אברהם בא לבר. כן. אלק, המשפחה שלו צעיפה, מכבי תל, בואו נצרף אלינו את קניאס, אחרי הפעולה המבישה הזו של מכבי חיפה.
2: קניאס זה ממש, אתה מביא לי כאילו באמת מישהו מהמשפיעים. כל השופטים בדשא, בבר, יודעים שהם חשופים לביקורת, לא משנה את מי הם מועדים, הם נותנים לך את המקסימום שיש בהם.
0: יפה, יש okay? ביקורת ויש לפסול, יש אין לי בהם ביקורת.
1: אין בהם ביקורת.
0: ביקורת, לפסול
2: אין,
0: אנשים.
2: תפסול, לא תפסול.
0: אז בוא נפסול את איציק עובדיה.
2: אין בעיה.
0: כן, כן, קניאס, שמעת אותנו,
3: אהלן,
0: עכשיו
3: קוראים,
0: מה שנקרא זמנך, כן.
3: כן, אני איתכם, שמעתי, תראי, אני, חלק מהדברים אני מסכים וחלק לא. אחד, אל תגיד לי מה זה העדה של קבוצה, זה שטויות, אני לא מסכים עם זה. אם כך, אז למה שלומי בן אברהם נפסל מלשפוט את משחק עם מכבי תל אביב?
1: אגב, נראה לי שכבר לא.
0: אוקיי, רגע,
3: שנייה, לא, לא, הוא לא שופט אותם.
0: הלאה, תמשיך כנס, תו לכנס עד הסוף, תמשיך כנס.
3: עכשיו, אם הוא נפסל מלשפוט את משחק עם מכבי תל אביב, אז למה את היריבות הישירות שלה לצמרת? לא, זאת אומרת...
1: אז אין סוף פה, אז אין סוף.
3: רגע.
1: אז גם את בית"ר ירושלים אסור לו, וגם את הפועל תל אביב אסור לו, ואת הפועל באר שבע אסור לו.
3: הוא הביא, תראה, שלומי בן אברהם...
1: ואת הפועל ירושלים, כי קבוצת בת של מכבי תל אביב.
0: בגלל שציפו את המשפחה שלו עם צעיפים, בוא, קניאס.
3: שלומי בן אברהם הביא את זה על עצמו, אני לא הבאתי את זה. אני לא הלכתי מחובק עם אחיין שלי, ואני שופט עם צעיף וחולצה של מכבי תל אביב למשחק.
2: אלוהים אדירים, אתם נראים, אתם נראים השפעה על הדשא, כל הבכי הזה, מטריף אותי.
3: אם הוא נקי וצח כשלג מהעדה למכבי תל אביב, מדוע הוא נפסל מלשפוט אותם? והאם זה לא אותו דבר לשפוט את מכבי תל אביב?

0: רובה כמילד עם צעיף של מכבי תל אביב, אז
1: הילד היה בגיל.
0: אז עכשיו מר עובדיה,
1: שיצאנו
0: להגנתו, בקטע מה שאמרו ביתר ירושלים לפטר אותו, הוא עכשיו רוצה לשפוך דם, זאת אומרת לא, צריך לפטר, לזרוק את שומי בן אברהם, כי צנצי צודק, נגע פה בכל כך הרבה קבוצות, שעל פי הטענה שלך,
2: אני חושב שהוא לא יכול
3: לזרוק אותו. אז הוא לא יכול לזרוק אותו.
2: שום יריבה ישירה לצמרת שמכבי תל אביב.
3: לא, אז רגע, אז אם...
0: בתחילת העונה, כולם יריבות.
2: כן, אז לא בית ירושלים, לא באר שבע, לא מכבי תל אביב, לא מכבי חיפה ולא הפועל.
0: אבל כולן כרגע יריבות ישירות, אתה לא יכול לפסול כרגע אף אחד.
2: כולם כאג'נדה. קורות תיגר על האליפות, כולם מועדות גדולים.
3: אז שומי בן אברהם משפיע על האליפות, כנס, תאמין לי, שאני הכי ביקורי של בכל הדברים.
0: אני רוצה לדעת מה מסתובב לכנס בראש, זאת אומרת, מה שאתה אומר, כנס, ששלומי מגיע לבר, ובגלל, נגיד, יצאנו מנקודת הנחה שהוא עד את מכבי תל אביב.
1: היו שם סיינים,
0: וסוכנים ומרגלים. שבתפיסה שלו, הוא אומר, בוא נייטיב עם מכבי תל אביב. זה מה שאתה אומר.
2: אני לא אומר.
0: זה מה שאתה אומר.
2: רק אומר. אני רק אומר את מה שאיגוד השופטים אמר. איגוד השופטים פסל אותו מלשפוט את מכבי תל אביב.
0: אבל זה מכבי תל אביב, לא אתכם.
2: אגב, בבית משפט
0: אבל לא אתכם, רגע, כנס, אני רוצה לחדד את השאלה שלי.
2: לשופטים יש אתיקה, והם לא ישפטו במקום שיש להם נגיעה. ואם שלומי בן אברהם... כן, לא ישפטו במקום שיש להם זיקה.
0: אבל איזה זיקה?
3: שמעתי
0: איזה
3: זיקה.
0: אבל אתם הייתם קבוצה. אבל רגע, כאן, שנייה, עד לפני...
1: כאן, אתה מדבר ליד העניין. אל תגלוש באמת בשופטים.
0: שנייה, תן לי רגע למקד אותו. תקשיב, עד תחילת העונה, עכשיו זה באמת הגרלה נוחה, הכל נחמד, הייתם קבוצה קטנה וזניחה בליגת העל. יופי. לא הייתם בכלל במאבק.
2: לא, אני חושב שזה לא לעניין.
0: רגע, אבל תיתן לי, כמו שנתתי לך את הכבוד לסיים הכל, תן לי את הכבוד. הייתם קבוצה...
2: לא, ברגע שאתה מדבר ככה, אני בא לך לצור אותך,
0: אבל בסדר, בסוף תגיד.
2: קבוצה קטנה, מכבי חיפה לעולם היא לא קבוצה קטנה
0: ולא זניחה. שנייה, שנייה. הייתם קבוצה קטנה וזניחה, שנה שעברה בליגת העל, שבכלל לא התמודדה על האליפות. זאת אומרת עכשיו, אף לניסן, כי עכשיו, אף לניסן כאן יססחך, השתן עלה לו לראש שנייה, ועכשיו, רגע, לא, אבל תן לי להשלים את התזה שלי. ועכשיו, לכאורה, הקבוצה הקטנה הזו מהעונה שעברה, עכשיו היא במאבק. זאת אומרת, ניצחה את טבריה, ניצחה את סכנין וזה, היא במאבק. וברגע שהיא במאבק עכשיו בתחילת העונה, שלומי בן אברהם פסול מלהגיע ולשפוט במשחקים. אז אני רוצה, רגע, תן לי לשאול בסוף את השאלה הזו. לפי קניאס, מה מסתובב לשלומי בן אברהם בראש, שהוא מגיע לבר לשפוט את מכבי חיפה, והוא רוצה להטיב עם מכבי תל אביב? מה מסתובב לו בראש? בראש של ג'ון מלקוביץ'.
2: בדיוק, אז אני לא רוצה להיכנס להיות...
0: אבל זה מה שאתה אומר, קניאס. אתה אומר, הוא נפסל ולשפוט גם אותנו.
2: אני רק אומר את מה שאומר יאללה.
3: יש אגב הודעה של ביתר ירושלים שנייה, על עושים סדר בסיפור עם אלמוג כהן וירדן שוע.
0: עוד מה, יותר חשוב זה עכשיו, כן. נו,
2: אני אומר כך, יאללה בכיר מאיגוד השופטים, בבקשה לסתור את מה שאני אומר, ויגידו ששלומי בן אברהם לא פסול מלשפוט את מכבי.
0: הוא נפסל, רגע.
2: ואני עונה על אותו מכאן.
0: אבל מה אתה קשור?
2: אם הוא נפסל, ברור שכן.
0: אבל מה הוא קשור אליך?
2: כי למרות שאתה אומר...
0: אז הוא לא יכול לשפוט את נתניה.
2: כי למרות שאתה אומר שמכבי חיפה...
0: והוא לא יכול לשפוט את הפועל חיפה. הפועל חיפה לא פחות טובה ממכם.
1: רז.
0: ניצחה.
1: יצחק וניצחק היה עוד הפועל תל אביב, כולם ידעו. כולם. צביקה שרי. רגע, אפילו לא בתור רעיון.
2: לא, אני ראיתי אותו דווקא, את יצחק בן יצחק.
1: איך קוראים לזה?
3: יצחק בן יצחק היה עוד הפועל תל אביב.
1: כן, וצבי שריר.
3: נכון.
1: היה גם מתאבק בהפועל תל אביב.
2: ועדיין
1: שפטו אותם, שפטו את הקבוצות.
3: כן, אבל מאז הוחלט, שמי שיש לו זיקה, הוא לא שופט.
1: תקשיב,
3: זה בסדר.
1: לכל המדינה, כאן יש זיקה למישהו.
0: לא, יש... רגע, רגע, הליך, הליך סתם. הליך. הליך, אני אגיד לך מה הליך, שנייה, כאן, שנייה. בואו נצמד לעובדות ולא לסיסמאות.
1: שלח אותם לחינוך מחדש, בקגב.
0: שנייה, לא, נגיד ההליך שבתחילת השנה, חוף, תקשיב רגע, אם אתה לא יודע את הפרט הזה, אז אני אספר
1: לך. אני יודע הכל.
0: יפה, אתה בתחילת השנה חותם על העדה.
3: נכון.
0: זאת אומרת, סתם, אני זוכר, מנשה משיח שהיה, הוא עכשיו דניאל בר נתן, הוא עדי בני יהודה.
3: מאיר לוי לא יכול להיות את הפועל באר שבע.
0: הם חותמים, אנחנו עדים את בני יהודה, לא יכולים לשפוט. עכשיו, שלומי בן אברהם, קוף, תקשיב, מתחילת השנה, וחלק מהמשחקים יוצא מן הכלל. ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, מכבי פתח תקווה, קריית שמונה, ביתר ירושלים, מכבי נתניה, באר שבע, הפועל חיפה, הפועל תל אביב, הפועל רמת גן, הפועל פתח תקווה, באר שבע, ביתר ירושלים, מכבי חיפה, ועכשיו מכבי חיפה נגד טבריה.
1: הוא הכי פשוט ביחוד זה בפועל רמת גן.
0: זאת אומרת, מה שאתה אומר, שהוא לא יכול לשפוט, כי כל...

0: טאיה כרגע במעבר.
1: ביתר ירושלים אצלו עשית פעמיים, לפי מה שאתה אומר.
0: יפה, בדיוק, אז הוא לא יכול
1: לביתר. אז הוא גומר לביתר, בעונה.
0: די,
1: לפי מה שאתה אומר, מה
0: זה? תהיו רגע, עם כל הכבוד, זה לא אתה, אבל אל תהיו שופרות של איציק עובדיה ומכבי חיפה.
2: אל תהיו,
1: הוא לא שופר, הוא שופר, מה אתה רוצה?
2: חבר'ה, אני לא שופר, אני כתבתי טור בערוץ הספורט עוד הרבה לפני שאיציק עובדיה ביקש לפסול אותו, כתבתי שצריך לפסול אותו, אני לא עובד לפי
0: המערך הדוברות של המועדון. אבל איפה התפיסה? תשכנע אותי, אבל למה לפסול אותו? כי מה?
2: אני אומר לך,
0: אז הוא לא יכול לשפוט בכלל.
2: בתור אוהד מכבי חיפה.
0: נזרוק אותו.
1: אז מה שאתה אומר, הוא לא יכול לשפוט בליגת העל.
0: הוא לא יכול לשפוט בליגת העל.
2: יכול להיות שכן, יכול להיות שכן, אם בנתן...
0: אבל איפה נגמור, קניאס? הוא איש ישר, קניאס. קניאס הוא איש ישר, לא פחות ממני וממך. תשמע, אתה עושה פה רצח חופי. איש ישר, איש ישר.
1: תגיד לי, אם הוא אוהד מכבי תל אביב, מה זה? ממני, ממך וממצנצי. למה אוהד מכבי תל אביב?
0: אל תטילו בו דופי.
1: למה אוהד בו דופי?
0: הוא ישר לא פחות ממך וממני.
1: נכון, אני מסכים איתך, מה אתה רוצה?
2: אתם יכולים להגיד שאין בזה פסול, ואני חושב שאם יש אוהד כדורגל מוצהר של קבוצה מסוימת, מן הסתם, אתה יודע מה?
1: אז אתה יודע מה, אני זורם איתך שהוא לא שופט את הקבוצה המסוימת. אבל מה אתה רוצה, לפסול אותו מכל הליגה?
0: אז אני בגלל זה שאלתי, קניאס. מה מסתובב לו בראש, קניאס, זה מעניין. אתה אומר, רגע, עזוב, הקניאסים אומרים, הקניאסים, עזוב רגע את ניסן, כי הוא בורח מזה, תקשיב, כמו שפן הוא בורח מהשאלה הזו. אבל מה שאומרים הקניאסים, שמגיע שלומי בן אברהם לבר, יושבת לו לכאורה מכבי תל אביב כן. בעבר.
1: ואיך לצפוק את מכבי חיפה.
0: לא, ואז בוא
2: שואל,
0: נעשה התאמות.
2: למה באיגוד השופטים לא מוכנים לפרסם את הקלטת השמע בינו לבין השופט?
0: זה משהו אחר, זה טיעון אחר.
2: אז למה?
1: לדעתי יפרסמו.
2: שענו לי החבר'ה הבולשביקים שיושבים באיגוד השופטים.
1: לדעתי יפרסמו, כי בזמנו אם אתה זוכר מכבי הפועל תל אביב, רצתה גם ופרסמו את זה.
0: זה טיעון אחר, בזה אני מסכים איתך.
2: זה אני מסכים איתך. למה זה איפה ואיפה? מתי יפרסמו ומתי שלא לא. זה גוף ציבורי, זה גוף שצריך להיות חשוף לביקורת. הם צריכים לפרסם כל דרישה של קבוצה לפרסם את ההקלטות ואת השמע, לפרסם את זה. אחרת, כביכול ולכאורה, יש להם מה להסתיר.
0: בנושא הזה לשמוע... של פרסום הקלטות, מסכים איתך במאה ממאה.
1: אבל אגב, הם לא צריכים לפרסם את זה לציבור, הם צריכים לבוא, כמו שהיה עם הפועל תל אביב בזמנו.
2: למה לא לציבור?
1: אני אגיד לך למה. כי הציבור פחות מהמענה זה מכבי חיפה. עם הפועל תל אביב? לא, עזוב את זה. הפועל תל אביב הגשו את ההקלטות, הפועל תל אביב באו לאצטדיון רמת גן, באו לשם איגוד השופטים והשמיע להם את הכל. ככה צריך גם עם איציק עובדיה. תשמיעו לאיציק עובדיה את הכל.
0: למה שזה לא יהיה ציבורי? למה במחשכים?
1: לא במחשכים, שקיפות. שקיפות בין קבוצה לבין איגוד שופטים.
2: הרבה פעמים פרסמו את זה ציבורית.
1: אני לא זוכר. תזכיר לי מתי שמעת פעם אחרונה.
2: פרסמו. בשנה שעברה מספר פעמים. אתה יודע מתי הם מפרסמים? שזה נוח להם, שהם חוקים.
1: בדיוק, זה נכון.
2: שהם לא חוקים, אז זה לא מפרסמים.
1: נכון.
2: אבל זה לא עובד ככה, שירו באנגליה איך זה עובד. שירו ההתאחדות הספרדית.
1: איזה התאחדות ספרדית, אבל הכי בושה בעולם. מכרו משחק של ריאל מדריד, תגיד לי, אתה אומר לי, התאחדות ספרדית.
0: תגיד לי, אבל על מה אתה מדבר? אני אומר לך, אתם עושים, תקשיב, אתם מתנהגים כמו מועדון, לא קטן, פיצי. תקשיב, מה שעשיתם למכבי חיפה, אלוהים ישמור. כמו בהפועל חדרה, לבוא ולשפוך את הדם של שלומי בן אברהם. אמרנו, שנינו, גם צנצי וגם אני, זה שלומי בן אברהם. הוא עושה הרבה טעויות, אבל נקפתי בכל כך הרבה משחקים שעברו בשלום. עכשיו, אם הוא ישכנע אותי מישהו אחר, שהוא מגיע וחושב על מכבי תל אביב. נראה לך צנצי?
1: לא, אני אמרתי לך, הבעיה הכי גדולה, שמכבי חיפה, איציק עובדיה, זה מתעסק בזה בכלל, בדבר הזה.
0: הוא הפך להיות עסקן.
1: בדיוק, בעצם העובדה בכלל שאתה מתעסק בדבר הזה. עם מכתבים וכל... מה אתה מתעסק בזה בכלל? תגיד לי. אתה מכבי חיפה, אתה אימפריה. מה אתה מתעסק בזה בכלל?
0: להתחנף לאוהדים. רק להתחנף לאוהדים.
2: אני לא חושב שיש פה שום חנופה לאוהדים.
1: אז למה? אז מה? מה יוצא מזה? מה יוצא מדבר כזה?
0: עוד פעם, אם תכנע אותי, אם מישהו ישכנע אותי, ששלומי בן אברהם הוא יוכיח לי, או משהו כזה, שהוא נגיד מגיע לעמדת עבר, ובראש שלו מה עושה מכבי, איך אני מפריע למכבי חיפה.
2: אם זה היה ככה, הוא היה יושב בכלא.
0: לא, אבל זה מה שאתה אומרים במכתב, שהוא בא להפריע למכבי חיפה.
1: בוא נגיד שהוא רץ לבקוביץ' נופל ולא עושה עם זה כלום, זה בסדר.
0: אבל קניאס, אתה אומר, אני לא רוצה שהוא ישפוט אותי, אז זה מה שאתה אומר, אני לא רוצה שהוא ישפוט אותי, כי הוא מפריע לי.
2: קודם כל הוא שופט, לא טוב. והעילה, זאת העילה הראשונה שאני לא רוצה...
0: אבל יש 15 שופטים לא טובים.
1: כי כולם דונים, כן, ראיתי את פוקסמן,
2: הוא שופט כושל, המון המון טעויות בעבר, ומשום מה, זה תמיד קורה גם שמכבי חיפה נמצאת, אני יכול לתת...
0: אבל לדעתך זה בגלל מכבי תל אביב או בגלל שהוא חלש?
2: לא יודע, לא יודע.
0: אני אומר שזה בגלל שהוא חלש.
2: כל אחד יעשה את
0: ה... לא! ברור שאבל, אבל ברור שאם אתה שפוט ושופר של מכבי חיפה, תגיד לי את ה...
2: לא, בוא,
0: אם אתה... אבל לא אתה, כללית, אם בן אדם עכשיו שפוט, שופר של מכבי חיפה, יגיד,

0: כן, זה בגללנו, בגלל מכבי חיפה. אני אומר שזה בגלל שהוא חלש. אני אומר שזה בגלל שהוא חלש.
1: תגיד לי, על מה אלונה התלוננה עכשיו על עורך דין מורן מאירי?
2: מה הקשר?
1: לא, אני אסביר לך.
0: תסביר.
1: יש עניין של נראות. יש עניין בחיים שזה לא עובר. גם אם זה קשר, זה מריח לא טוב. שיש שופטים עם זיקה לאדם מסוימת לקבוצה.
0: הוא היחיד, קניה, סברת על הרשימה, הוא היחיד.
1: קניה, הוא היחיד.
2: מי עוד אתם לא רוצים?
0: הוא היחיד?
1: לא, אני לא אמרתי, אני מעולם לא התעסקתי.
0: לא, הוא היחיד, כי אחרת לא יישארו שופטים. זה מה שאני מתכוון. הוא היחיד שאתה אומר שלתפיסתך אני מכבד. דרך אגב, אני מכבד את התפיסה שלך, לא מסכים איתך בכלל.
1: זה לא טעות ראשונה שלו, ששלומי בן אברהם ממכבי חיפה, זה לא טעות ראשונה. היו עשרות טעויות שלו במשחק.
0: אבל אתם אומרים שזה בכוונה. הוא טעה
1: גם במקומות אחרים. לא אומר שזה בכוונה, אתה יודע מה?
0: אבל כנס, הוא טעה במקומות אחרים. הוא יודע איזה טעויות היו לו? אני אשלח לך.
1: לצורך העניין זה לא רלוונטי אם זה בכוונה או לא. אתה יודע למה? כי בסוף יש נהנשת מזה, וזאת מכבי חיפה. וכן, והאוהדים שלה.
2: אתה יודע מה? אני אשאל אותך שאלה אחרת, קניאס. איך אתה, שאתה משפיען לצורך העניין בתקשורת החיפאית, יושב בפודקאסט עם ספונסר של איגוד השופטים שקוראים לו מיקי קופל?
1: בוא, אני אסביר לך, אני אגיד לך.
2: שמעת את השאלה?
0: כן.
1: מיקי קופל.
2: לגיטימי השאלה.
0: מאוד, ואני
1: אסביר.
0: הנה, קניאס גם יענה.
1: אני אסביר לך את זה בצורה הכי עניינית שיכולה להיות. מיקי קופל הוא אדם פרטי, הוא לא עובד במכבי תל אביב.
2: הוא ספונסר של מכבי תל אביב.
1: הוא ספונסר. אגב, אני לאורך השנים גם הייתי במכבי תל אביב, במכבי חיפה, נתתי לא פעם, לא פעם ולא פעמיים.
0: אוקיי, ולעניין.
1: אז מה הקשר?
2: מה, היית ספונסר של מכבי חיפה בעבר?
1: לא על החולצות, אבל אם אתה רוכש תעשייה, אם אתה רוכש מנועי הלא ביוקרטיים, אתה סוג של ספונסר, כן? מה זה משנה?
3: אז מה, רגע. הלינקג' נכנס לעולמנו, אתה יודע, בהסכמי קמפ דיוויד, מיועץ משפטי לימים שופט עליון. זה נקרא בעל עניין. אם הוא תרם למכבי תל אביב,
0: ספונסר, הוא תרמת, אתה בעל עניין.
3: כל השאר,
1: יש יועצים משפטיים להתאחדות לכדורגל, והם קובעים, אם הם נתנו לו לפרסם, אז כנראה
2: ש... אגב, אז אם אתה מצטט את מורן מאירי, אז אותו מורן מאירי אמר שזה משהו שלא... שהוא חושב שלא מקובל.
1: אבל אמרתי לך שזה קשר, אבל זה מריח לא טוב. למה? כי בסופו של דבר נושא תפקיד בכיר...
3: אני שמעתי את הדברים של אלונה, מה שהיא כתבה על מורן מאירי, אוקיי? וברגע שהוא בא על עניין, ואני מאוד מחבב את מורן, אוקיי? ברגע שהוא בא על עניין ומתערב, הוא הרי שלוח של מכבי תל אביב, לאירוע הזה, הוא לא נבחר בחלל ריק, שעשו באמת מי פנוי בעמודים, ולקחו את מורן, אוקיי? אז מורן ושינו, וכל מי שמכהן בהנהלת ההתאחדות, או בוועדות משפיעות, או כל דבר אחר, הוא בא על עניין. הבנת?
1: בדיוק.
3: ועל זה כתב שיר, על זה כתב שיר ליאונרד כהן, שנקרא Everybody Knows, אוקיי?
1: אבל יש הבדל גדול.
3: לא, רגע, שבאמת השורה בפזמוני, the deal is rotten, העסקה רקובה. מפה תתקדם, לאן שאתה רוצה,
1: תקח אותי בטיור. זה מה שאני אומר, אני אומר, אבל בכדורגל הישראלי,
3: בכדורגל הישראלי?
1: כנראה שאין חשיבות לנירות, הרי לא יכול להיות שעורך דין של מנצ'סטר סיטי יהיה סגן יושב ראש ההתאחדות האנגלית, או העורך דין של ליברפול...
2: גם לא יכול להיות שעיתונאים ישבו עם יושב ראש, עם ספונסר של מכבי תל אביב ואיגוד השופטים.
1: עוד פעם אני אומר לך, אני יושב...
2: או יתרמו בכלל, על זה אני לא מדבר.
1: זה פודקאסט פרטי.
2: אז מה?
1: הגילוי נאות, הגילוי, תקשיב.
2: הגילוי נאות, גם אתה לך אתם הגילוי נאות.
1: הגילוי נאות נעשה מהתחלה.
3: לא, ברגע שאתה באת לי גילוי נאות, שברת אותי.
1: הכל פרטי, כל מיזמים פרטיים. הוא לא עובד באיגוד השופטים, הוא לא עובד במכבי תל אביב. הוא סך הכל תורם כסף לכדורגל הישראלי, גם למכבי תל אביב וגם לאיגוד השופטים.
2: מה זה, הוא ברור שלא עובד, אבל הוא בא לעניין.
1: אילו אני הייתי באיגוד השופטים, הייתי מסרב לקבל את הספונסר השיפ הזה. הייתי אומר לא. אם אני הייתי באיגוד השופטים והנראות חשובה לי, הייתי אומר מיקי, תודה רבה.
2: אז אני אגיד לך לא שאני מיקי קופל, ואני מאוד אוהב אותו. היה אומר, בוא תהיה אצלי מגיש, הייתי אומר לו גם לא.
1: אז יכול להיות שאתה בסדר, אין בעיה. אני לא רואה בזה פסול שאני צריך יכול לשלטוב ולשדר.
0: אבל איגוד השופטים...
2: קודם כל יש עוד אחד, קודם כל יש עוד אחד.
3: זה לא קשור איתו
0: פרילנסר. קניאס פרילנסר,
3: לא קשור.
0: זה כן קשור.
3: לא.
0: קניאס פרילנסר,
3: הוא מזוהה, הוא מזוהה, קודם כל הוא מזוהה.
2: הוא בעל עניין.
3: הוא בעל עניין.
0: ברדיו חיפה, נו.
3: ברדיו חיפה.
1: מה הקשר?
3: למכבי חיפה.
0: נכון.
3: זה הכל.
2: אבל הוא במכבי חיפה, הוא עובד ברדיו מכבי חיפה. ברדיו חיפה.
0: נו, אבל הוא גם עובד בחיפה, עובד פה, עובד שם.
3: הוא עובד גם,
0: הוא
2: מזוהה.
0: אז איפה הבעיה?
3: תקשיב.
0: אבל איפה הבעיה? איפה הבעיה?
3: יש לו זיקה קודם.

0: הכל.
1: נו, בסדר.
0: ואני לא שולל אותה, אבל יש לו זיקה גם למכבי חיפה.
1: נכון.
2: מה הקשר? מה הקשר?
0: זיקה עסקית גם. אתה מבין?
2: זה פודקאסט.
0: אני לא, פודקאסט, פוסטקאסט, פודקאסט. עזוב אותך.
1: זה אותו דבר.
0: אל תביא לי דבר.
1: זה משודר ציבורי.
0: אנחנו אומרים דבר אחד.
3: כל הפודקאסטים פרטיים.
0: אני אגיד לך, אני אשאר.
3: מה שפודקאסטים רוצים?
2: נכון, ולכן זה פודקאסט.
0: רגע.
2: כל אחד יכול לשדר.
0: קניה, קניה, אני אגיד לך, אני אשתמש במשפט שרז.
3: עשית לו 50% בספרים פחות.
0: רגע, רגע.
1: קניה כותב ספר.
0: אני אתן לך את המשפט שתמיד רז אומר, בואו, אני אמסגר לכם, כן?
1: אה, גדול.
0: אתה מבין? אני אמסגר לכם. אתה בעל עניין.
1: הוא יודע את זה?
0: זה הכל.
1: אבל הוא יודע את זה, קניאס.
2: אני
1: הוא כותב מטעם מכבי חיפה.
2: אני כותב, כתוב למטה שאני פרשן ברדיו חיפה.
0: הוא כותב מטעם מכבי חיפה?
1: לא, הוא כותב על מכבי חיפה.
0: מטעם מכבי חיפה.
1: לא, יש דברים שהוא כותב. עם זהות של מכבי חיפה.
3: עתיני מכבי
1: חיפה. עם זהות, שמעת? עם זהות. נכון, אני מסכים איתו.
2: תהיה כמוני,
0: no identity.
1: חד משמעית.
2: יש להם אהדה מסוימת לקבוצות מסוימות, ואני לא רואה בזה פסול.
1: גם אני.
3: אז למה לשלומי בן אברהם לא מרשה ולך אתה מרשה, לעצמך אתה מרשה?
2: כי אני לא בא על עניין בהתאחדות לכדורגל.
0: אתה לא בא על עניין. אתה בא על עניין במועדון.
1: לא, אבל הוא לא משפיע.
0: אתה בא על עניין במועדון.
3: הוא מעצב דעת קהל.
1: כן, אבל לא על המגרש. ההשפעה
2: שלי היא רק עיצוב דעת קהל.
0: בדיוק. אה, עיצוב דעת קהל. הבנתי. אתה מעצב דעת קהל נגד שלומי.
1: אבל, בנו ובן שלומי.
2: אני לא מעצב שלומי בן אברהם.
1: שלומי על המגרש.
2: עיצב דעת הקהל.
0: הוא במיקרופון.
3: הוא גם ציבורי. הוא מעצב דעת הקהל.
0: הוא במיקרופון.
3: הוא יכול להעביר מסרים שהוא רוצה.
1: זה לא רמה פרקטית.
0: מה?
1: שאם כמו שהקניאסים, עוד פעם, אני קולט את קניאס, שהוא מגיע לבר מתוך רצון להיטיב לכאורה עם מכבי תל אביב, זה הטענה שלהם.
0: אבל...
1: אבל הטענה שלהם לטעמי לא נכונה.
0: אבל הוא מעצב דעת קהל.
1: נו.
0: במקרה הזה עכשיו, נגד שלומי בן אברהם.
1: בסדר, זכותו.
0: מחר זה...
1: מה הבעיה?
0: כל זמן... תקשיב.
1: אוף, אבל כל זמן שהוא מכניס תוכן...
0: זכות לכולנו.
1: אני לא מסכים איתו, אבל הוא נותן לך תוכן.
0: הוא משפיע גם על זיו אדלר. הוא משפיע על זיו אדלר. לא למנות את שלומי שנייה הקניאס. לא למנות את שלומי.
1: זה בעיה של זיווריה, של אנדר, לא של קניאס.
0: רבותיי,
1: הסימן שקניאס עושה את העבודה שלו.
0: מה אני צועק לכם? מה אני צועק לכם פה?
3: הוא משתמש בכלי, באמצעי המוני.
1: נו,
3: כמו פודקאסט.
1: איפה הבעיה? כולם עושים את זה.
0: מה אני צועק?
3: לא, אני לא אומר על קניאס ספציפי. אני אומר, הוא, יש לו בדיוק את עיצוב דעת הקהל.
0: מה אני צועק פה?
3: כל דבר אחר.
1: יפה, אז מה הבעיה פה?
3: יש לו בעיה.
1: רק
3: אם הוא בעל עניין.
1: מה אני רוצה שיגיד את זה?
0: מה אני צועק פה?
2: איזה בעל עניין? ומה אני בעל עניין?
3: אתה רוצה שזה למכבי חיפה, אתה אומר.
1: נו, אבל אז מה?
0: אז אני אומר לך עוד פעם, מה אני צועק פה?
2: אני קונה מנוי למכבי חיפה,
3: לא, אם אתה קונה מנוי,
0: אתה צועק לו.
2: זה מה שאני עושה, אני קונה מנוי למכבי חיפה.
0: מה אני צועק פה 23 שנה? כולנו מאחרים, בזויים, תנדים מתחתית, שלולית, הרפש.
3: המרוץ לתחתית.
1: המרוץ לתחתית, כן.
0: נכון?
1: יפה, אבל אני אומר, קניאס, אחלה אם הוא משפיע, כמו שקוף אומר על אדלר, כל הכבוד לו. כי אני מבין, הוא מכניס תוכן, הוא מכניס מה שנקרא תכנים וטיעונים. לא מסכים עם התכנים והטיעונים שלו.
3: לא, אנחנו מדברים את זה בביקורת על עצם המכתב.
1: לא, אני לא מסכים, בטח. ברור, קניאס, אתה גם לא סתם זורק סיסמאות. הוא מסביר, אני יכול לא להסכים איתו, אבל הוא עושה את העבודה שלו.
3: ברור שאתה עושה את העבודה שלו, שלנו אין שום בעיה.
1: אם מושיקוף אומר, קניאס מנהל את זיו אדלר, אז זה בעיה של זיו אדלר.
3: תראה, בסופו של דבר, קניאס, אם אתה רוצה להיות אמיתי עם עצמך, או מכבי חיפה יותר נכון להגיד, אז תעבור על מצבת הטעויות של מכבי חיפה במהלך עונה, ועל קבוצות אחרות, ונראה להם יש יותר טעויות.
2: אני לא אומר, אני לא אומר ששופטים לא עושים טעויות.
1: הוא יגלה הרבה טעויות.
2: חבר'ה, אני לא אומר,
3: בכל הקבוצות,
1: כל הקבוצות.
2: לא אומר ששופטים לא עושים טעויות,
0: שופט כבר, בכל שופט דשא, כולם טועים.
2: נכון, בסוף גם טעויות
3: שיפוטיות. ואין נטייה בטח לא כלפי מכבי חיפה, מכבי תל אביב, למשהו יותר מזה.
1: בדיוק, בדיוק. אתם עושים דבר מסוכן.
2: אני מעולם...
1: אתם עושים דבר מסוכן ולא ניתן לכם יד, כי שלומי בן אברהם יותר ישר ממכם. אני אומר את זה אמיתי.
2: לא נקבתי מעולם.
0: אגב, רז, אנחנו טועים הרבה יותר, באחוז הרבה יותר גבוה.
2: מעולם לא,
3: משלומי בן אברהם.
0: קניאס, אני... כל המאחרים, טועים באחוז הרבה יותר גבוה.
3: יותר משלומי בן אברהם, אתה אומר?
1: אבל לא, אבל הוא צודק, שהוא יש לו השפעה, אם נגיד הוא טועה, בוא, זו השפעה יותר משמעותית, מזה שאמרת על
3: ההוא. יותר פרקטית או מיידית, נקרא לזה.
0: למה עכשיו עושים לינץ'?
1: זה לינץ', זה ממש גועל נפש.
0: וקוראים לזה עיצוב דעת קהל.
1: כי אני אומר לך,
2: זה שלומי. תגידו לי, אתם ראיתם את השער של דבריה הראשון.
1: די, אני לא נכנס לזה אפילו.
2: לא, צריך להיפסל או לא.
1: אז מה, הוא היה צריך לקרוא, הוא היה צריך לקרוא על נובקוביץ' ולהגיד מה שנקרא, בוא תשמע רגע second opinion, והוא לא עשה את זה, די. זה שלומי.
2: אוקיי, הבנתי.
1: בדיוק, אתה מבין, זה שלומי.

0: שלומי, אני אשלח לך מלא טעויות שלו, ודרך אגב, דווקא הוא התחיל את העונה יוצא מן הכלל.
1: והשעיות שלו והכל. אגב, עוד פעם, בבית ירושלים, הפסידה פעמיים, תחת המעטפת של... לא בגלל שלומי בן אברהם. אז מה, זה אומר שבית ירושלים צריכה להוציא עכשיו הודעה?
0: קניאס, יישר כוח. עדיין קניאס, צריכים ללמוד ממנו כל האנשי תקשורת בחיפה הפאנל, כמה הוא בדעתן, מוביל, קריזמטי, אחלה קניאס שבעולם. קניאס, תודה.
2: תודה רבה.
0: צנצי, בוא נלך על הקטע של ביתר ירושלים, כי טוב שעיכבנו קוף, תראה איזה קטע זה, סתם. שמנו את זה אייטם שלישי, אחרי הנבחרת, אחרי אלין שעושים לשלומי בן אברהם, ואמרנו, אוקיי, ירדן שוע זה כבר במסגרת, זה ממוסגר, עוד מעט יש לנו פרטים חדשים, ואז פתאום עכשיו נופלת ההודעה, לא קראתי, תקרא לי.
1: אבל אני אשתדל לא לצחוק, בסדר? אני
0: לא, לא, לא, אל תעשה את זה, כי אני פעם ראשונה לא קראתי.
1: אוקיי. בזמן האחרון, כל אחד שמח להיכנס לחדר הלבשה של ביתר ירושלים, הודעת ביתר, כן?
0: נו.
1: ולדעת מה קורה שם, אז בואו נעשה סדר. מערכת היחסים בין אלמוג כהן לירדן שוע מכבדת, והשניים משוחחים ביניהם רבות, כולל בשבוע האחרון.
3: אתה גמרת אותי?
0: לא.
3: במכבדת.
1: במכבדת.
0: לא, נו, די.
1: העובדות היבשות רחוקות מאוד מהמציאות, ולא כל אחד שאומר שהוא יודע מה קורה, באמת מודע לכך. ירדן שוע, שנמצא עם הנבחרת, אומר כך, ציטוט מתוך ההודעה הרשמית, מתחילת העונה, הדבר החשוב ביותר עבורי הוא ההצלחה של ביתר ירושלים. גם יש משחקים שבהם אני לא מסרק, שיהיה לדשא, אתן את כל כולי, כפי שעשיתי מתחילת העונה. יש לנו קבוצה מצוינת, ואני גאה להיות הקפטן שלה. הקשר שלי עם אלמוג מלווה בהרבה שיחות, פתוחות וכנות, וכמובן, בכבוד הדדי. אני עומד לרשות המאמן בכל רגע שבו יצטרך אותי, ומבחינת טובת המועדון, תמיד נמצאת מעל הכל.
0: תשמע, אני קופתן לי רגע להתייחס. תשמע, זכותם אסטרטגית, בבליקי תחזיר את זה רגע לאולפן, תקשיב. זכותם אסטרטגית, ברור שזה באותה שנייה שהוא טס עם הנבחרת, ברור שזה לא מקרה, ברור, בוא נייצר שקט בכוח, שקט מלאכותי, שתהיה הודעה שהתקשורת. מי שרוצה שיוכל, אנחנו במקרה כבר ערוכים להיום בשלישי בכותרות, עם הסיפורים האמיתיים ובדיוק מה שקורה, יהיו אנשים בתקשורת שיוכלו את זה, ומראש הייתה להם אג'נדה, מה אתם רוצים? הכל רגוע, זכותם גם, כל אחד בקו שלו, בואו נגיד שאותנו, לא אסף נחום, ולא ירדן שוע, ולא אלמוג כהן, לא מנהלים אותנו, שינהלו את עצמם, אנחנו יודעים בדיוק מה קורה שם, אנחנו יודעים מה כל אחד חושב על כל אחד, אנחנו שמענו, אנחנו דיברנו, אז ההודעה הזו,
3: אני יכול רגע לומר משהו?
0: מה שנקרא, יש שטח שני עקוף. יש שטח סטרילי עכשיו, שמה שהנבחרת יוצאת, ואין כדורגל, בוא נשגר הודעה שהכל טוב. אוי, הכל יפה.
1: כן, הכל מכבד, מכבד.
0: הכל נחמד, כולם מכבדים את כולם. וירדן ישן, הוא גם לא העלה ברשתות החברתיות, נגד אלמוג, והוא יושב על הספסל, אלמוג, עזוב דקה 80, תכניס אותי דקה 87, אני מאוד מבסוט מה המצב, אני גם, זה לא האינסטגרם שלי, זה במקרה, הכלב נפל
1: לחץ,
0: על האינסטגרם, לחץ, אוי ואבוי, ואלמוג באמת, איך אני אוהב ששחקן יצא נגדי ברשתות החברתיות, זה פשוט נהדר, אני גם מאוד מחזיק מירדן שוע, יופי של
1: בגלל
0: שחקן.
1: בגלל זה אני מחזיק אותו בספסל, שלושה משחקים בצפות.
0: כן, אבל ישמעו את
3: האמת. עכשיו אני רוצה רגע להגיד משהו, דבר אחד. אתה מבין, קודם כל...
0: אתה יכול להגיד גם שני דברים.
3: לא, אני רוצה, אתה לא תיתן לי.
0: אבל... אני שותה קוף.
3: אבל בכל
1: מקרה... תן את זה עכשיו.
3: אני לא מאמין, יסלחו לי ירדן ואלמוג, ואלמוג עוד אדם שומר מסורת, אוקיי? ואני לא מאמין גם לדובר, אסף נחום, נחום שאני מחבב אותו, אבל אתם מעריב.
0: חבבים את כולם.
3: אבל...
1: אתה כמו רוני שמעון, אוהב את כולם, נו?
3: כן, אני כן, אני...
0: חבבים את כולם,
3: אבל...
0: אני מסגר לך את זה בשיר של מי שקוף הכי אוהב, זה ציפי שביט. וציפי שביט היה לשיר קוף יודע. לא מאמינים, לא מאמינים. כן, נכון, לא נכון.
3: אבל עכשיו אני רוצה...
0: אנחנו לא, לא מאמינים.
1: לא מאמינים.
3: אני רוצה להגיד משפט אחד.
0: איזה רגע שאתה?
3: משפט אחד.
1: הוא היה חולה על ציפי.
3: רגע.
0: אתה יום, הוא חבר שלה ככה.
1: אתה חולה על ציפי גם היום. אתה חבר שלה אבל?
0: מה קרה לך? איזה מדריק אתה?
1: אם עכשיו אומר ציפי, זה כמו חמי, אומר לי תמיד, כל החבר כנסת חברים שלי, למה? הם שולחים לו במייל, שאלה טובה.
0: חברה שלו, תקשיב, ככה?
3: אני לא יודע אם ככה או לא ככה.
1: אני שאלת פה, אני לא מכירה
0: אותך.
3: בואו נתקדם, היא לא הייתי...
1: תעלה ציפי, תעלה ציפי.
0: מהימים של ציפי תפות.
3: תקשיב, אני גם גדלתי עליה בניגוד אליך.
1: גם אני גדלתי עליה.
3: אבל אני גדלתי קצת יותר.
1: אבל למה?
3: אני בוגר רבה מצוינה.
0: קוף, קוף, הוא לא יודע כלום מה אתה עכשיו.
1: מה, אני ארה ציפי שביט, אני לא יודע?
0: אתה לא יודע, מהר. בארבעה
1: ברבה, בנולד, תגיד לי מה, אתה מסתלבט עליי, תגיד לי מה, אתה...
0: טלקוף.
1: תראה, טלט הזה, נו, בא מחדרה, יש להם עכשיו, הגיע להם עכשיו...
0: תשאיר לי את השיר
1: שציפית. הגיע להם עכשיו נירוונה.
0: תשאיר לי את השיר שציפית.
3: מי הגיע? הוא לא הגיע.
0: תשאיר לי את השיר שציפית.
3: אתמול עברתי שם בדרך חזרה.
1: נו.
3: לא, היא לא הגיעה.
1: נירוונה לא הגיעה. שם לי בחצי עכשיו ב...
0: תשאיר את השיר.

0: יש את ציפית פוט.
1: לא יודע מה זה ציפית פוט.
2: תקשיב, אני יכול...
0: לא יודע מה זה ציפית פוט.
1: תגיד, תגיד רגע, אולי אני זכר.
2: רד, אני בהפרעות קשב.
3: יאללה, לך על זה.
2: אני רוצה להגיד לך דבר אחד.
1: מבליק את זה לי באוזניה.
2: אני משוכנע בעיני עצמי, רק בעיני עצמי, שרבש לא היה צריך להזמין אותו לטיול הזה.
0: אה, זה משהו אחר.
1: וואי, וואי, קוף מורד.
0: רגע, אבל סתית רגע, לך קודם כל על היחסים בינו, ואז תגיד, אני מת לשמוע את זה. על אלמוג, על ההודעה.
2: אין יחסים. לא מהיום.
0: אז מה זה ההודעה הזו?
2: פרש.
0: פרש.
2: אתה מבין, אין יחסים.
1: אמרת אסטרטגיה? אז יש כאלה כמו שאתה אומר, אוכלו את זה.
0: כן, יהיה כאלה שאוכלו.
1: אבל גם האוהדים לא אוכלים את זה, ורוב הכתבים כבר לא אוכלים את זה.
2: אני רוצה להגיד לך דבר אחד.
1: מה שנקרא מקשקשים.
2: אם כל עוד ביתר התאוששה עם שלושה ניצחונות רצופים, הקהל סותם פי, אוקיי? אבל ברגע שיהיו תקלות, ובכל קבוצה יש תקלות, גם למכבי תל אביב תהיינה תקלות, הקהל יאמר את דברו. ואז לאלמוג, בתור הממונה, אוקיי? איך קוראים לו? ולירדן, בתור הקפטן, יהיה קצת לא נעים.
0: שמע, בהודעה הזו...
2: אתה מבין? אבל רגע, תתעסקו בעיקר. אם להשאיר את סתיו טוריאל בבית, שגם הוא עובר סוג של סדרה אצל ברדה, אתה מבין? או להשאיר את ירדן בבית, אני לוקח את סתיו.
1: שמע.
2: כי הוא שיחק יותר.
1: ברור.
2: וטעם יותר.
1: ברור.
2: וירדן לא שיחק כמובן.
0: שמע, ההודעה של אלמוג היא ברמה של שיא הצביעות בתולדות הכדורגל הישראלי. בגלל שעכשיו יש שטח סטרילי. זאת אומרת, הייתי מכבד, מכבד ולא מדבר ככה. אם עכשיו היה משחק, אוף, תראה, אתה משפריץ על עצמך, תעזור לי.
2: אלו, אני כבר לא שולד.
0: כן, קלט.
1: אתה רוצה שאני אביא לך מישהי? מישהי או מישהו שישב לידך?
0: לא, לא, תן לו רגע להשתת בשקט. תשמע רגע, אם עכשיו היה משחק, עוד ארבעה ימים, חמישה ימים, סוף השבוע משחק, וואלה מכבד, בוחן, בגלל שיש שלושה שבועות.
1: ברור.
0: והוא בחול.
1: יש זמן, יש זמן.
0: לא, והוא בחול.
1: והוא מוסר מהנבחרת.
2: בואו נהיית כל השבוע. אבל זה לא יונה דואר.
1: הייתה כל הזמן האלה בארץ.
2: זה לא יונה דואר, ההודעה יצאה. ההודעה יצאה היום. עוד שתי דקות ברשתות היא תגובה.
0: לא, ירדן לא יגיד.
1: הוא לא יגיד.
2: לא אכפת לו. ירדן לא מגיד.
1: תן לו שלושה שבועות. שלושה שבועות לא רוצה למוקות, תגיד לי.
2: ירדן לא מגיב. חבר יכתוב, הוא יעשה לו לייק. זה הכל.
0: יש מצב.
1: לא יעשה לו לייק, יעשה לו...
0: אבל אני מסכים, קוף, אני מסכים יותר עם צד.
1: ביטוויט.
0: הוא עכשיו לא רואה את אלמוג, מי אלמוג, מה אלמוג, יש לו עכשיו 15 יום. כן, אז מה אכפת לו ההודעה הזאת?
1: ברור.
0: שמה, איזה רמת פתטיות.
2: דרך אגב.
0: שיהיה בריא, אסף נחום.
2: הרי הוא לא יפתח בהרכב,
0: אסף נכון? נחום.
1: לא.
2: בנבחרת.
1: בנבחרת?
0: רגע, זה לא אסף נחום. הרי אברמו וכפיר אדרי ואלמוג אמרו לו לעשות את זה, אבל בוא נגיד ברמת הפתטיות, בוא נגיד שזה מדורג בטופ. איזה עיתוי.
1: אני אומר, אתה אומר פתטיות. אני אומר צביעות.
0: הוא על המטוס, זה כמו שאתה יודע, אתמול אתה חייב לראות את קופה ראשית, עם טיטינסקי, וזה פרק ענק, אבל זה עכשיו כאילו בשדה תעופה, אלמוג ו... איך קוראים לו? ירדן. רצים אחד לשני כמו באבא גנוב.
2: כן.
0: אלמוג! והוא נופל לזרועותיו, די. למה אתם? תחסכו לנו את זה. מה זה מקדם אותם?
2: אתה יודע מה קורה לי עכשיו?
0: מה זה מקדם אותם חוץ מזה שזה מסמרטט אותם?
1: את האמת, ההפך, אני אגיד לך, מבחינה אסטרטגית, זה לא אנחנו נוציא
0: את ההודעה.
1: כאילו כבר, מה שנקרא, זהו, נגמר.
0: הלאה, נגמר.
1: ויש עכשיו שלושה שבועות של שקט.
2: מה הבעיה עכשיו?
0: מה, איזה?
2: מה הבעיה עכשיו? שאני כבר מתגעגע לליגה, לראות איך זה באמת...
1: אין סיכוי.
2: מקשה אחת.
1: אין סיכוי, נגד הפועל רמת גן הוא לא פותח.
2: תומר, בזה אני בסדר.
1: לא. אנסה יותר טוב ממנו כרגע, בוא.
2: אנסה.
1: על אגב, ראיתי את ירדן שואה.
2: אנסה יותר טוב.
0: דרך אגב, דרך אגב.
2: אנסה יותר טוב.
1: במשחק האחרון נגד הפועל חיפה המצוין.
0: רגע, שנייה. אם אמרת מצוין, בסדר? תהיה אמיתי.
1: כן.
0: אנסה עומד לקבל בתקופה הקרובה
1: ישראל. אזרחות.
0: אתה מזמין אותו לנבחרת?
1: לא.
0: לא?
1: לא יכול לסמן אתכם בחיים.
0: לא.
1: בחיים
2: לא יודע אם הוא יכול לשאר לשחק.
0: אם הוא מקבל,
2: הוא חמש שנים פה? חמש שנים פה?
0: מה קרה לי?
1: מי, לא, מה, הוא כבר 96 שנה פה.
2: לא, באמת.
1: זה אבא שלו, אבא שלו היה בחומר
2: בגדל. לא, לא שום קשר החיתו.
1: לא, היה, הוא יכול לקבל.
2: יש לו חמש
1: שנים. הוא מקבל 100%.
2: כן?
1: ברור.
2: לא, לא, הוא יחסר לנבחרת.
1: די, נו, תגיד לי, מה איזה נבחרת הוא יכול
2: להיות? רז, תיפרד מני.
1: גם בנבחרת הצעירה, אני חושב שאני שם אותו.
0: בוא נה, אני באלם, נשבע לך, בא לי לקרוא אותה. הוא באמת צודק. תקשיב. אתה יודע מה השעה? אתה יודע, כמו ראום אלדר, נכון? ראום אלדר? 3:54. השעה 3:54.
2: אם היית יכול להגיד עין וחטא כמוה, הייתי נותן לך.
0: אני יודע שילד, אבל נכון, זו הייתה שיחת חינם, הוא לא יודע, עזוב, דלג עליו. זו הייתה שיחת חינם מ-1:55, נכון? קוף, שיחת חינם.
1: תגיד לי, נראה שלא הייתי שם ב-1:55? לא עלינו שעונים בבית, תגיד לי, אז מה עשינו? הייתי מקשר מהחוגה. תראה את זה, נו, חי בסרט.
2: זה הלך כמו שלוש שיחות. השקת את ההורים.
1: מה לעשות?
0: אני כל הזמן...
1: הוא היה עושה גוביינות.
0: תקשיב, סטנציה, אני כל הזמן, תקשיב, הייתי חולה על איך שהיא אומרת את זה.
1: אז הייתם מתקשר?
0: עכשיו, הוא היה מואב בכל שלי, אתה צודק.
1: הוא היה מואב בכל שלי.
0: השעה, כן.
2: עונה, היה לה

0: חיתוך, זה על הרבה כסף.
1: הייתה לה דיקציה שאני לא ראיתי אחרי
2: זה. את כל הדמי כיס על 1.55. שעל 3.55. אז עכשיו, בוא, אתה צודק, צריך להיפרד ממך, לא ידעתי איך הזמן עובר. יש עוד מלא נושאים, מלא תלפים נושאים עם קוף, טוב, לא נורא. יאללה, נמשיך.
0: חבל שלא הביא לנו קפה, אבל
2: בסדר. אנחנו בברייק, עוד מעט אנחנו חוזרים, עוד מעט כאילו אנחנו גם עם פרשת סנסי ערן זהבי. חוזרים עם פרק, כן.
1: למה לא פתחת עם זה?
2: לא, אנחנו לא צהובים עד כדי כך. גדול. בתוכנית והרי התחזית, דור בורשטיין, אני עושה מעבר והולכים לברייק. בתוכנית והרי התחזית, דור בורשטיין האגדי, האגדי שלנו, אחראי על האתגרים, הפעם נראה את המפגש שלו עם שחקני עירוני טבריה, ומיד לאחר מכן נצפה ברעיון ששודר עם שוער מכבי נתניה, סמו סילבה, ונחזור לאחר מכן.
1: הוא שוער טוב, תן לו זמן.
2: יש לנו באמתחת.
1: הוא שוער טוב, תן לו זמן.
2: סנסי ורן זבי, יש לנו פה, נחליט עוד מעט. אנחנו עכשיו בחדר ההידיינות, ננצל את זה שקוף פה, נקבל את ההחלטה הכי נוחה והנכונה עבורכם. אז בואו תהנו מהאתגרים של דור בורשטיין.
3: אריאל כהן, קשר. ואני הולך לנצח בגר הפנדלים את בר כהן וקריס.
4: My name is Chris Kwaku. I have 26 years. Come to see the challenge today is me, I will win. I'm the best you will see.
5: בר כהן, קשר התקפי, ואני הולך לנצח בפנדלים כמובן.
6: אין לך מושג.
5: תודה רבה.
7: הנה שלנו.
8: מה זה?
9: חף דלק
10: My name is Samuel Silva. I come from Portugal. I do all my career in Portugal.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד גוף חדש.
2: מימון ישיר 86 בירה הולנדית חזקה עכשיו במהדורה מוגבלת.
3: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
4: בסוף, כשמסתכלים על התמונה המלאה, it better be Jimmy.
5: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטר, לתוספת לחות אינטנסיבית, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
7: רממן. הדיינר של קוקה קולה חוזר ובגדול. להזמנת כרטיסים חפשו קוקה קולה דיינר.
8: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
9: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
10: You have to use an opener.
11: Well, you don't have to.
10: Open for fun.
12: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
4: בסוף, כשמסתכלים על התמונה המלאה, it better be Jimmy.
13: מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
14: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עודפי מזון איכותי ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
15: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
16: אירופה, המקום שבו כדורסל הוא הרבה יותר ממשחק. הוא תשוקה, הוא דרמה, הוא השקט שלפני הסערה. לכל עיר יש אופי. כל ארנה מספרת סיפור. יורוליג 2026. הכוכבים, המסורת, זה מול זה, רק הטובים ביותר מול הטובים ביותר. עונת היורוליג 2026 עם מכבי והפועל תל אביב, חמישי, החל משבע, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה.
0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
17: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים באור הלינק יהוד מונסון.
18: שנה טובה. מנג'ינס, תבוא, נארגן אותך לחג.
19: I didn't know you had dandruff.
20: I don't.
21: Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
22: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
23: וואו!
24: ראית?
23: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
25: גלו את הקולקציה החדשה של קאטרפילר בגלי.
26: גלי, הולכים על זה ביחד.
27: תחזרו אחריי. לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם...
28: אל תיתנו ליופי לבלבל.
29: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
30: מדי יום חמישי, בערוץ הספורט של ישראל.
0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
31: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
32: טוב שואל.
31: מגדל, רואים רחוק.
33: BYD!
34: BYD, בימי מחירות חגיגים, על נבחרת ההיברידיות חשמליות ונבחרת החשמליות.
6: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטר, לתוספת לחות אינטנסיבית, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
7: רממן.
8: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש ירוק יצחה, ריף. אוף!
35: חיילים, הקשב!
36: בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
37: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
38: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור, בית השקעות.
39: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
40: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
41: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.

0: מכונת הגילוח הטובה ביותר של בראון. סדרת 9 פרו פלוס. בראון, איכות גרמנית.
1: סוק קול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בקול מוביל. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר.
2: מצ'טונים אקסטרה סופט, מבדרך במיוחד, המעניק

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תנו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
2: שנה טובה. מנג'ינס, תבוא, נארגן אותך לחג.
3: How do you know you had dandruff?
4: I don't.
5: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
6: דאג'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
7: וואו.
8: ראית?
7: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
9: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
10: גלי, הולכים על זה ביחד.
11: תחזרו אחריי. לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם.
12: אל תיתנו ליופי לבלבל.
13: דהרי התחזית בשיתוף ווינר.
14: מדי יום חמישי, בערוץ הספורט של ישראל.
15: חזרנו ואנחנו עם פרק נוסף ומסקרן. אני מאוד מאוד מסתקרן מזה, באימות בין צנצי לערן זהבי, מה שנקרא, האימות שלא נגמר, אז מפרסם צנצי, עוד מעט נוכל לראות את הכל על המסך, דברים שערן זהבי מספר למקורב מאוד שלו, לאיש כדורגל מאוד מאוד בכיר, אני עושה את הגילוי הנאות הכי גדול שיכול להיות, לא חלילה להלבין, לא חלילה להכשיר, אבל הנה, אחרי יום כיפור, בי נשבעתי שבמקרה הייתי נוכח שאותו איש שמקורב מאוד לרן זהבי גולל את הסיפור, וואלה גולל, שמעתי, צנצי לקח את זה, ומה שנקרא פרסם. רק שמיד לאחר הפרסום, כותב ערן זהבי בכל הרשתות החברתיות, יופי של כתבה של הכתב עם עצמו. המילים היחידות שנכונות בכתבה זה שזה נאמר בשיחות סגורות של הכתב עם עצמו, ויאללה מכבי. עכשיו, בניתוח מאוד מאוד אובייקטיבי, וואלה, מה ההבדל, תצביע לי, מה ההבדל בין הדברים שפרסמת לבין הדברים שערן זהבי אמר בפודקאסט של יניב קטן הנפלא, שאני אוסיף בסוגריים, האיש הכי מעניין בחיפה, שחובה להחזיר לו את המיקרופון, שיקול כזה או אחר, חובה להחזיר לו את המיקרופון, כי הוא איש מעניין, כי הוא איש אמיתי, כי הוא איש נכון, כי הוא איש תותח, כי הוא איש מקצוע, כי הוא אומר את אשר על ליבו בצורה אובייקטיבית, ולמרות שיש כאלה שלא אוהבים, לא כאלה כמוני שלובשים ירוק, אלא ירוק אמיתי, ואולי הם לא אוהבים, אבל יניב קטן, בוא, עם כל הכבוד, התחנות שם שמלוות ומסקרות את מכבי חיפה, בלי יניב קטן זה כמו מריצה בלי הגלגל הקדמי, הלו, מה בכלל, ואפילו לכאורה, הוא לפעמים מתנגש בשעות איתנו, ואנחנו כל כך אמיתיים, מה, תחזירו את זה? עכשיו, ערן זהבי אומר את זה, למעשה, בפודקאסט של יניב קטן, על מכבי, על הקטע של האכזבה שלו, איזה דברים חדשים, כאילו...
16: אני אגיד לך משהו. מה קודם כל, חדש? אז אני אגיד לך משהו. קודם כל לא הכנתי את עצמי, כי לא יודעת שאתה מכין את האייטם הזה.
15: נכון.
16: אבל רגע, סבא, אבל הכל טוב.
15: לא, אבל נכון, אף אחד לא, צנצי לא ידע, כאילו, ננעלתי על האייטם הזה מכל מיני, אתה יודע, תמיד אני משתף את הצופים שלנו, ואת הקהל שלנו, אני משתף גם בשיקולים שלנו, כן נכונים, לא נכונים, אני משתף תמיד בשיקול שלנו, כי אני כאילו לקחתי את האייטם הזה, כי עושה לי הרושם, שזה יכול רק להחמיא לך, שרן זהבי, אובססיבי, בכל הקשור לצנצי ומדוע, כי דברים כאלה נכתבים חדשות לבקרים, רק אליך הוא מגיב, תדע, רק אליך הוא מגיב. אז מצד אחד, אתה יודע, הוא מגיב בצורה מאוד קשה, שמנסה לערער את האמינות שלך, ויש בזה משהו. מצד שני, אתה היחיד שהוא מגיב לדברים שלו, מזה כבר כשנה, מגיב, הוא באמצעות גם מקורביו, אבל הרבה פעמים הוא, הדבר, צנצי אמר משהו, ערן זהבי מגיב, אז זה מאוד, שהייתם חברים הכי טובים, והלכתם דרך כל כך ארוכה, כנראה זה משהו שיושב אצל ערן זהבי בפנים, כמובן, שהוא לא

0: אי אפשר להגיד, אני מתעלם מצנצי, אני פתחתי פרק חדש בלי צנצי, כי כל דבר שאתה כותב, כל דבר שאתה אומר, אירן זהבי מגיב, אז זה לא, עכשיו אין לי תואר ראשון בפסיכולוגיה, אבל זה ממש שם, עובדתית, אתה יודע, אני מסתכל על הדברים, אני באמת כזה בן אדם אאוטסיידר, אני מסתכל על הדברים, מנתח אותה, מה שווה תוכן, מה שווה לא, הקטע שהוא מגיב לך, זה קטע, נכון, הוא מנסה להרער על האמינות, מצד שני, הקטע שאתה היחיד שהוא מגיב, אבל אני שואל, מה היה חדש?
1: אוקיי.
0: אתה מבין, לעומת מה ששמעתי ממנו בעבר.
1: קודם כל, אני שמח מאוד שהיה פה את הגילוי הנאות, שבמקרה ישבת איתי בו, זה התגובה שלי, אגב, להניס אגב שלו, זה מה שאני הגבתי לו, שאלתי את זה לבבליקי עכשיו, כי לא ידעתי שאתה עושה את האייטם.
0: לא, כבר היה אצלו.
1: זה היה אצלו? סליחה, אוקיי.
0: לא, אין לך מה לדאוג.
1: לא, סבבה, אין בעיה, אין בעיה, הכל בסדר, אין בעיה.
0: וגם הצד שלך,
1: אין בעיה.
0: שני האינסטגרמים, הנה, העליתי לך עכשיו כמה עוקבים.
1: אז אני רק...
0: העליתי לך עוקבים, זרום עם זה.
1: אוקיי, אז אני רק כתבתי לצורך העניין, איזה חברים טובים יש לאיראני, אני נפעם בכל פעם מחדש בין מעצר ממסיבה אחת לפיצוץ של מסיבה אחרת, בין מסי חלש לגילוי היסטורי שלא נחתו לירח, הם מספרים כמה בטירוף לקבל תפקיד מנהל מקצועי בקבוצה אחרת, אחרי שבמכבי לא ספרו אותו, ואז שמתי באמת את מה שאמרת, את הפודקאסט הזה של יניב קטן, שהוא אומר בערך את אותם דברים, תכף אני אגיד לך מה השינוי, אבל באותו יום יש אפילו אנגלידיס התראיין בערוץ 14, לא, איך קוראים לזה?
0: התראיין גם בפודקאסט של מכבי. סליחה,
1: בפודקאסט, סליחה.
0: בפודקאסט של מכבי,
1: ואמר, זו עבודה מאוד קשה, יש רמה של ניסיון וידע שנדרשת, כלומר, אירן זהבי, מה שנקרא, לא יכול להיות
0: כרגע. שגם עובדתית, ונרן לשלוש שנים.
1: כן,
0: חייבים כאילו לציין עובדות, הוא לא במכבי.
1: נכון, עכשיו, למה אני שמח שהיית איתי בסביבות השיחה עם אותו גורם בכיר?
0: גם אירן עצמו אמר, אם זה לא יהיה מכבי, ייתכן וזה יהיה קבוצה אחרת.
1: נכון.
0: אז מה?
1: אני אגיד לך מה,
0: מה קודם, אותו גורם לא כל כך קראתי,
1: אוקיי,
0: תן לי את הציטוטים החדשים.
1: אני חושב שהדבר שאולי הכי זה,
0: הרי אם פרסמת, אתה תמיד אוהב לפרסם משהו חדש.
1: נכון.
0: אז מה חדש?
1: אז אני אגיד לך משהו, רגע, אני רוצה להגיד לטובת הצופים והמאזינים שלנו, שלי היה חשוב מאוד שאמרת את זה, שהיינו באותו מקום ואותו גורם בכיר מאוד בכדורגל הישראלי, שהוא מקורב מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד לאירן זהבי, אמר לנו כל המשפטים, בדיוק.
0: וזה גורם מאוד אמין.
1: מאוד אמין.
0: מאוד אמין.
1: מאוד אמין.
0: מה אתם אומרים לפני זה, כי מה לעשות, זה התפקיד שלנו. אם הוא אומר לנו, וזה זכותנו, זכותו של צנצי, באמת גם אני הייתי מקבל אותה החלטה, אותו גורם, הוא גורם מאוד משפיע, מאוד מכריע, מאוד אמין.
1: ובעיקר
0: מאוד
1: מקורב לרן זהבי, מדבר איתו כל שבוע לפחות.
0: בדיוק, אז ההחלטה המקצועית היא החלטה נכונה, גם
1: יפה.
0: אני הייתי מקבל אותה.
1: עכשיו, מה שאמר, רן זהבי, היה חסית, כאילו קל מדי, סופט מדי, רך מדי. רך מדי, אם היה נפקטן, כי מה שסיפר לנו, או סיפר לי, בסדר לצורך העניין, אותו זה, הוא אמר, הוא נפגע מאוד ממכבי תל אביב, והוא רוצה לחפש לעצמו מקום אחר להיות מנהל מקצועי, כדי להוכיח למכבי תל אביב שהם טעו. אגב, אני מכיר את האישיות של אירן, ואני מאוד אוהב אותה בנושא הזה. זה אירן זהבי, הוא הנה רוצה. והוא אמר לו את הדברים האלה, ולכן הבלטתי את הדברים האלו. כל יתר הדברים שהוא סיפר, פלוס מינוס, כמו שהיה אצל נפקטן. ולכן אני אומר, כמו שאתה אומר, אני לא הבנתי את התגובה בכלל.
0: לקטע, תראה, שאתה כותב משהו, אומר משהו, יש איזו השפעה אדירה. מבחינת אירן זהבי, הוא נחרד, הוא עשה ניתוח לטעמי לא נכון, אבל הוא וסביבתו נחרדו, שהאם באמת מכבי תל אביב יקראו, ישמעו מה שיש לך לכתוב, מה שיש לך להגיד, וזה ייצור עוד קרע ביניהם. ולכן גם כל התוספת, הרי לזה... נועדה גם ההשמצה כלפיך, לכתוב בסוף יאללה מכבי.
1: כן.
0: אבל עוד פעם...
1: אבל זה בדיוק באותו יום ש... אגב, כתבתי לו, כתבתי במה שאני נתתי באינסטגרם שלי, שיש לי איזה 5,000 עוקבים, כן, אני לא איזה, לא רז זהבי ולא אירן זהבי בעוקבים, אבל לא משנה. כתבתי, יאללה מכבי, שזה ג'ק אנגלידיס לצורך העניין, אמר בצורה מאוד מאוד נחרצת, בוא נגיד ככה, הוא לא היה כרגע אצלנו, כי אין לו את הרמה הנדרשת, אין לו את הניסיון הנדרש, ואין לו את היכולות הנדרשות. אגב,
0: שזה החלטה
1: לגמרי, של מכבי. אגב, פרסמנו את זה בראשון הכותרות, נכון, אז אחרי שאמרתי לך, שהוא לא יהיה כאילו.
0: ולכן אמרתי.
1: אז אני אומר כאילו, אז מה איפה האובססיה הזו? אולי זו אובססיה, רדיפה, רדוף, רדיפה, אובססיות, אני לא יודע, באמת שאני לא רוצה, אני לא פסיכולוג.
0: לא, אתה יכול
1: להגיד, בגלל שהוא מחשיב, בגלל שהוא האישיות הזו, אבל...
0: כל כך מחשיב, לאורך שנים, גם בימים טובים, את דעתך ועמדתך, אתה מבין? אז הקטע עכשיו...
1: טוב, תשחרר.
0: כן.
1: יש לי מסר לך, תשחרר.
0: אבל הקטע, הוא לא יכול לשחרר, כי הוא היה חייב להגיב לך, כאילו מה שנקרא...
1: אבל זה יצא עוד יותר מגוחך מבחינתו.
0: להתחנחן, לא. ההתחנחנות כלפי מכבי.
1: בסדר.
0: זאת אומרת, הנה אני במשוואה...
1: כן, אבל זה בשבוע שמכבי אומרת, הוא לא יהיה. אז כאילו... זאת אומרת, גם מכבי לא סופרת אותו.
0: אבל הוא עדיין רוצה להיות.
1: הוא מאוד רוצה. מה זה רוצה? איך אמר לנו אותו בחור?

0: הוא החלום שלו להיות במכבי תל אביב ולא רוצים אותו.
1: יפה.
0: ולכן הוא אומר, אני אלך למקום אחר, להצליח כדי להראות למכבי, הנה, הצלחתי במקום אחר. עוד פעם, ציטוט של אותו גורם שאמרנו.
1: תגיד לי, על מה האטרף שלו, על הקטע שזה זכותך המלאה כעיתונאי, ואנחנו מבוססים על אג'נדות, הקטע כאילו שתמכת בבניון,
0: כן,
1: בסכסוך,
0: שמה, שמה זה,
1: זה מה שנקרא.
0: בוא נגיד, היו לנו כמה וכמה משברים במערכת היחסים העיתונאי ומסוכר, אבל אני חושב שהסיפור של בניון, שהייתי סופר בניון כאילו באג'נדה.
1: זאת אומרת, ראית את הקטע
0: כן,
1: של, שיוסי מתנהל נכון,
0: כן.
1: ערן מתנהל לא נכון,
0: כן.
1: זה מה שנקרא
0: שיגיע כן,
1: אותו,
0: לגמרי.
1: כי הוא רצה מה שנקרא שכולם יתגייסו אליו.
0: הוא ניסה לגייס אותי, הוא קרא אותי אליו הביתה. באתי בכיף, ישבתי איתו, ניסה להראות עם כל מיני דברים במחשבים, מה קרה ומה לא קרה, ולא הקלטות, וכן הקלטות, וכל הדברים. לא הבטח את הכל, ניסה מה שנקרא לגייס אותי.
1: אותי הוא שכנע.
0: אבל אותי הוא לא שכנע ולא גייס.
1: אותי שכנע, היינו חלוקים.
0: אני באתי אליו, אני מאוד מכבד אותו, ואני מכבד את אשתו.
1: אתה הכי מכבד את הדעה שלך ואת העיתונות.
0: אבל יש לי את הדעה והעיתונות שלי, ויש לי את העיתונות שלי. בדיוק, ואני לא יכול לשפוט של אף אחד, זה הבעיה. של אנשים כמו.
1: מה שנקרא בסכסוך. שהיה בין בניון לבין ערן זהבי, חשבת שערן זהבי לא בסדר, שבניון
0: כן, אמרתי
1: בסדר.
0: דעתי, זו דעתי.
1: לאורך התקופה.
0: לא כי יש לי מה שזה אג'נדה נגד זה או נגד זה. זו דעתי כן. האישית, כן, חד משמעית.
1: ואנחנו באמת, הקטע של התגובה, אני אומר, מה, כאילו, אוקיי, מה קרה? זה אך ורק מה שנקרא... כלפי אוהדי מכבי תל אביב, כלפי המערכת, יאללה מכבי.
0: כן, אבל בדרך כלל נגיד לך מה, הוא אולי ציפה.
1: זה שם, זה שם.
0: לא, אולי הוא ציפה.
1: זה שם, כי כרגע אין לו את הקבוצה האחרת. אותו בן אדם באמת אמר,
0: כן, אין לו קבוצה.
1: אבל כרגע אין לו את הקבוצה
0: אחרת. אני גם לא רואה איזה קבוצה אחרת תהיה. מכבי חיפה בחיים לא תיקח אותו?
1: לא יודע, אתה יודע, לך תדע.
0: לא, בעתיד, בעתיד אולי, אולי...
1: לגבי השנה הקרובה?
0: כן, זה מה שאני מדבר.
1: הוא צריך, ערן צריך לחשב, מסתרי.
0: אגב, הדברים שהוא אמר, ואותו גורם סיפר לנו, הם מאוד, אגב, נבונים מצידו של ערן, שהוא אומר, עם כל הכבוד לכל המערכת הזרה שיש במכבי תל אביב, אלמוג כהן, והוא טוען על ליאור רפאלוב, שאני לא מסכים איתו, וליאור רפאלוב וצירו, זאת אומרת, היו שם, עכשיו אני אומר, ריבון העולמים, אמרת את פלוס מינוס, עם כמה תוספות שהספנו, זהו.
1: תראה,
0: שהבן אדם הזה הוסיף לנו אותם, זהו.
1: תראה, מה שמבעבע בערן, זה החשש הגדול, פתאום לא להיות רלוונטי.
0: אתה יודע איך הוא רלוונטי רז? רק כמפני קבוצה.
1: אז אמרתי.
0: כן.
1: החשש הגדול לא להיות רלוונטי בכדורגל. הקטע שמבעבע בו, זה שבאמת חייבים להגיד, הוא עבר את כל ההכשרה, הוא למד את זה, הוא למד, למד, למד.
0: למד, למד,
1: כי הוא חשב שתוך שנייה הוא מפלס את דרכו, ותוך שנייה הוא ממשיך בכדורגל.
0: ואף אחד לא סופר אותו במכבי תל אביב.
1: בדיוק, כבעל תפקיד כללית.
0: כן.
1: והקטע שערן צריך לחשב מסלול מחדש, מה הוא עושה עם הכדורגל, עם כל הכבוד לגלידות ולפדל
0: ולבתי
1: קפה ולנדלן, ערן זהבי מגדיר את עצמו, ערן זהבי זה מה שנקרא הטופ, הטופ של הכדורגל בישראל, והוא צריך לראות
0: יודע,
1: לאן
0: אז,
1: הוא הולך.
0: אתה יודע מה זה הטופ הזה?
1: הזה ואז
0: הטופ הזה,
1: זה
0: אתה...
1: גורם לך לתסכול.
0: נכון.
1: ואז את התסכול...
0: אני גם חושב שהוא מתוסכל אגב. מוציא... אז שיוציא עליי, הכל בסדר, אני מוכן להיות בובת תסכול שלו.
1: אין ספק שהוא מתוסכל.
0: כן.
1: אין ספק מה שאתה מסיים. אתה רוצה
0: אני
1: להיות,
0: אגב שלו, אני מוכן להיות,
1: רוצה להיות,
0: שיוציא לה את כל
1: אתה
0: התסכול.
1: אתה רוצה להיות אבי נימני, סיימת? בום, במקביל. אתה רוצה להיות אלי אוחנה?
0: לא.
1: סיימת במקביל.
0: אני אגב לא בטוח, אתה יודע מה, אני שואל להיות... לך שאלה רז.
1: נו.
0: אני לא בטוח שכל השמות שעכשיו אמרת שהם שומעות,
1: אני
0: וואו.
1: אני יכול לתת לך עוד.
0: שהם לא, זה לא ערן זהבי.
1: מה הכוונה?
0: בפיגורה, אלי אוחנה נגיד, בבית ירושלים, זה לא ערן זהבי במכבי. אבי נימני, במכבי זה לא ערן זהבי במכבי.
1: עובדה?
0: נכון, משה סיני בהפועל, זה לא משה סיני, אתה מבין? כן.
1: נכון,
0: אתה מבין?
1: שימשיך.
0: ברור.
1: עובדה?
0: נכון.
1: מה שאתה אומר, זו עובדה שהמערכת, התפיסה של
0: המערכת, אגב, המערכת בכלל, אני אומר לך משהו,
1: לפיו.
0: ומה שלא יהיה, וההחלטה החד צדדית שלו, לבוא ולהוציא את ההודעת פרישה, כשאומר לו גולדר, אל תוציא, אומרים לו גורמים במכבי, אל תוציא, זה יכול לגרום לו במאבק האליפות, זה גרם...
1: כללית.
0: לטעם לא טוב בסוף.
1: כמו שאתה אומר, זה וזה, וזה וזה, זה גרם למערכת שהתפיסה כלפיו היא לא כמו ביתר כלפי יוחנה, לא מכבי תל אביב כלפי אבי נימני, לא הפועל תל אביב כלפי משה סיני, שמה שנקרא ישר המשיכו.
0: ברור.
1: ופה,
0: אורי, אורי, אורי.
1: יפה, אבל אם אתה שואל אותי, יכולה להיות שעות מאוד מאוד ארוכה בחוץ.
0: אני גם חושב.
1: ערן צריך לחפש ולסרטט מהר מסלול, אם הוא רוצה להיות חלק מהכדורגל, כי אחרי כמה זמן, מה לעשות, המלך מת, יחי המלך החדש, והיום המלך
0: של מכבי תל אביב
1: זה דור פרץ, ולכן מה שאתה אומר, זה הדיון.
0: לא, אבל אתה יודע מה אני אומר לך?
1: השאלה את מי הוא קונה.
0: אני לא חושב, מי יכול לקנות? ראשון כזה נגיד, כאלה כאילו,
1: דעתי. הדבר היחיד זה...
0: בני יהודה?
1: הפועל חיפה. הדבר היחיד, אבל זה לא מגדגדג לו. בני יהודה יותר.
0: בני יהודה לדעתי הרבה יותר מעניין מאשר הפועל חיפה.
1: אבל הוא לא ימכור.
0: הוא לא ימכור.
1: הוא לא ילך.
0: הוא לא ימכור.
1: שנה בא,
0: ראשון.
1: אלירן עובד שנה בא בליגת העל. ראשון לא חושב שזה עושה את זה לרן.
0: הוא רצה. הוא רצה...
1: כן, אבל אני לא חושב...
0: הוא רצה לקבל את זה בחינם ולנהל את זה, משהו כזה, כאילו, פלוס מינוס.
1: אני לא חושב שבאדרנלין של ערן זהבי ומה שהוא חווה, לקחת את ראשון, זה סתם.
0: אני מרגיש שגם ערן זהבי, הוא בהרבה מובנים גם סוג של דודו טופז, כאילו, אחד שרוצה מאוד את התהילה, ואוהב את התקשורת, ואוהב את כל הדברים האלה, ולכן הוא צריך לטפל את עצמו. ואם הוא לא מטפל את עצמו, אז כאילו זה גורם לו
1: ולכן,
0: להיות רוצה, מחוץ לאור הזכורים, הוא לא
1: אוהב.
0: חס וחלילה, לא לוגיקה רוצה, למה שייך נגמר. דבר ההפך, מבחינת הכוכב.
1: לכן הוא רוצה, קודם כל, מה שנקרא, להשתבץ מהר כמנהל מקצועי, שזה מועדון ייקח אותו, המלצה שלי, עוד פעם, זה לא עובד עם רוני לוי, כי רוני לוי הוא של בניון, רוני לוי תוך שנייה, זה לא יכול לעבוד עם ערן זהבי,
0: לא.
1: ונגיד מכבי נתניה כזו, הוא בא. בזחילה, לדעתי, מכבי נתניה אומרת לו, בוא מנהל מקצועי, אבל זה לא יכול לעבוד עם רוני לוי, כי רוני הוא גדול המכשילים של מנהלים מקצועיים.
0: תראה, באר שבע לא רלוונטי, מכבי חיפה לא רלוונטי, הפועל תל אביב מן הסתם לא רלוונטי, מכבי תל אביב לא סופרת, זאת אומרת, נשאר לך מכבי חיפה גם לא רלוונטי. מה נשאר לך?
1: כן.
0: מבין הגדולות, אני לא רואה את ערן זהבי, בשום מקום יכול להיות מנהל מקצועי.
1: לכן מכבי נתניה,
0: לפעמים, אבל לפעמים אני אומר רק בניהול קריירה.
1: אני לא רואה אותו חוזר.
0: לא. רז, אני אומר לך לפעמים בניהול קריירה, שאתה מנהל קריירה, צריך לחשוב גם על דברים, על ההשלכות עתידיות. בהתנהלות, בהתנהגות, בכל הדברים האלה.
1: נו, באמת. זה לא נכון.
0: יצר לעצמו אנטגוניזם בהרבה מהקומות, שלא ירצו לקבל אותו.
1: אבל לא חושב שזה חלק מהתפיסה, שאתה נמצא במהלך קריירה.
0: כך למשל סתם, אלי אוחנה, בסדר?
1: אבל אלי אוחנה זה נסיך.
0: נכון, מה זה נסיך? זה מלך.
1: יפה.
0: עוד פעם, גילוי נאות, עובד איתנו, חבר שלנו, הכל. אבל אני מכיר את אלי אוחנה משנות ה-80.
1: אז אלי אוחנה התנהלות, מה? אתה משווה את ההתנהלות של אלי מול
0: אוחנה? נו, אלי אוחנה זה פצצת קריזמה, זה פצצת מנהיגות.
1: אז אני אומר...
0: ואחד שלא פיתח סינה בשום מקום.
1: אז
0: בשום
1: אני
0: מקום,
1: אומר,
0: ניסה לה, אולי הוא עדי הפועל תל אביב,
1: מה שאתה אומר במילים פשוטות, שהוא לא עמד עד כמה יש למערכת אנטגוניזם כלפה,
0: כן.
1: במכבי תל אביב.
0: גם במכבי.
1: דרך אגב, זה לא מפתיע אותי. קלטתי שהוא לא, זאת אומרת, זה לא מפתיע אותי שהוא לא שם.
0: כן.
1: זה לא מפתיע אותי.
0: לא, אבל ג'ק דיבר על זה, ג'ק אנגלידיס, דיבר על זה בצורה מאוד מאוד נחושה, ואמר את זה כאילו, מה שנקרא, אין לו את היכולות האלה להיות, הוא צריך עוד הרבה ניסיון, עוד הרבה... אתה יודע מה הוא אמר? אחד המשפטים הכי מעניינים שהוא אמר?
1: כותבים לי שגם רובן עטר בחיפה, זה אפילו לא ערן זה.
0: אבל אני חושב שרובן כאילו...
1: היה בהתחלה שרובן פרש והכל...
0: מה היה?
1: שרובן פרש?
0: הוא אחלה מכבי נתניה.
1: לא, אבל רובן עדיין בחיפה נחשב כמו...
0: רובן נחשב, בסדר. אבל לגבי... מה שג'ק אנגלידיס אמר, וזה משהו מאוד מעניין, אולי הוא רמז לו משהו, אני לא יודע, אבל אומר, עבודה של מנהל מקצועי זה לא רק עבודה פרקטית, זה עבודה גם שאתה צריך לשבת על השולחן ולעבוד הרבה שעות. זאת אומרת, מה שנקרא, אני לא, הוא כנראה אנגלידיס, שהוא מתווה את הדרך והכל, אומר לעצמו, וואלה, יכול להיות שהבן אדם הזה, הוא לא מתאים להיות מכבי תל אביב.
1: תראה, אני אגיד לך משהו...
0: וזה מתסכל אותו לכאורה, ככל הנראה.
1: אנחנו נדבר עכשיו על מכבי נתניה.
0: כן.
1: ואני אגיד לך, זה מתכתב לי הדיון גם עם הדעה שלי. אני אגיד לך ככה, דבר ראשון, רוס קסטין חתום עכשיו על סטארט-אפ של מיליארדים. זאת אומרת, הבן אדם היום בסדר גודל של מולטי ביליארדר, ברמה, תקשיב, של מיליון.
0: אבל זה כסף שיש לך אמיתי?
1: כסף חי שנכנסו.
0: אוקיי.
1: מה שנקרא, אתה יודע, במיזמים, זאת אומרת, אין לנתניה בעיה של כסף, יש אולי בעיה של מדיניות, של תפיסה של הבעלים. זכותו, יש לו 7,000
0: עסקאות. גם לסף אין בעיה של כסף.
1: וזה קטע כאילו של כמו סוכנות, ויש לו מנהל מקצועי ברזילאי, הכל טוב ויפה. אבל אני אומר לך שלנתניה, אחרי גילה, ואם לא היה מתקיים כל הקטע הזה עם המנהל המקצועי הברזילאי, הוא תפור לנתניה, לא עם רוני לוי. לא
0: אתה מדבר על ערן?
1: על ערן. תפור למכבי נתניה, מה שנקרא לאדרנלין, לבנות. אני לא רואה אותו בקטע של ראשון, בבני יהודה, הלוואי, אבל זה להיות רק מנהל
0: אז מקצועי. אז הרי ערן עובד הציע לו משהו, בו תהיה איתי, מה לא תהיה איתי.
1: אז הוא יכול בקטע של אחוזים, ובקטע של מנהל מקצועי.
0: דווקא ערן אבל... מתאים לו השכונת התקווה.
1: יכול להיות. יכול להיות, אז אתה יודע, זה מה שנקרא להתחיל מלמטה, אבל לא מתאים לרן להתחיל מלמטה, בתפיסה שלו. או מה, הוא יפנים את זה.
0: גם אלמוג התחיל במכבי נתניה, כמנהל מקצועי.
1: אתה צודק, אבל לרן באגו רוצה להיות חלק מהכדורגל וישר לטופ, זה לא...
0: אבל ראינו מה קרה עם לירוף אלוף, שזה כישלון אדיר, ורן זהבי אותו דבר. ואם רן זהבי חושב שיש לו, יהיה לו איזושהי, מה שנקרא, גמילות חסדים כלפיו, אז הוא טועה מאוד. אף אחד לא יזכור כלום.
1: אני ממש...
0: בוא, היום, איך קוראים לו חבר שלך מגולדסטאר, נו, שעכשיו עשה את ה...
1: איסקוב.
0: היום איסקוב הוא הרבה יותר מעניין ויותר פופולרי מאשר ערן זהבי.
1: יפה. בוא נדבר על מכבי נתניה. תשמע, אם יש כרגע אכזבת עונה, אם יש כרגע מבחן תוצאה הכי כושל שיכול להיות, זה מכבי נתניה, או כמו שהאורך האגדי שלנו, אורי בבליקי, מגדיר את

0: זה כפי שאני רואה על המסך, רעת צלצולים וחמש נקודות בלבד. זאת אומרת שמתפזר הערפל, הקבוצה הזו הפסידה להפועל רמת גן, הקבוצה הזו לא ניצחה את הפועל חיפה ולא ניצחה את סכנין.
1: סכנין.
0: עשתה תיקו עם סכנין, והקבוצה הזו תפסה את ביתר ירושלים במשחק הראשון של ביתר, לא מוכנה, מאז עברו הרבה מים בנחל אלכסנדר, וואלה, יצא להם מה שנקרא בצבע, ביתר בכלל לא הגיע לעונה, זה היה משחק ראשון של ביתר, אחרי שהייתה באירופה והמשחק נדחה, ובוקה מבולקה בביתר, ונתניה מה שנקרא אפה על עצמה. שמע, זו אכזבה מוחלטת, ואני אומר לך, שעם כל הכבוד, מבחינת סגל, זה סגל מה שנקרא לפנטון, דרך אגב גם הזר הזה, שהביאו. גם הזר החדש,
1: חבל על הזמן. מקלוש הרומנית.
0: החדש, פשוט יוצא מן הכלל. אבל מבחינת פתיחת עונה, תשמע, אין אכזבה כזו, אתה מבין, נראה לי הם התעשתו, עכשיו יש להם זמן בפגרה, לאימונים, להכל, אבל זה לא תפס.
1: לא השתנה כלום.
0: לא השתנה כלום. חמש נקודות.
1: לא השתנה שונה. ועוד פעם, יאמר לזכותו של קסטין, אני לא מכיר אותו, לא דיברתי איתו, לא כלום. וואלה, נתן לי רוני בלוי את כל הכלים להצליח. הביא לו את כל הזרים שהוא רצה, הצירף לו גם את אילון אלמוג, עשה לו בגלל חזיזה, הפציעה של חזיזה. זאת אומרת, רוני לוי קיבל את כל הכלים, אז שלא כל השופרות האלה שלא יבקו לך מחר או מחרתיים על זה שהוא קיבל או לא קיבל, קיבל הכל מעל לפתיו.
0: בארגזים של כסף, מה שהוא רוצה, ומה שהוא רצה, הוא קיבל. יפה. ברור שהתקציבים הם תקציבי מכבי נתניה, וזו המדינות של רוס קסטין, אבל אין פה איזה מאמן שלא מקבל. הקטע של רוני אין לי, צריך מה שנקרא להיגנז, כי יש פה...
1: אבל אני רואה את קני מילר, אני רואה את ברק בחר, אני רואה את אלמוג כהן, אני רואה את אליאני ורדה. אף אחד מהם לא מדבר על יש לי, אין לי. מה שיש להם, יש להם הכל בסדר גמור. ורוני לוי, כל הספינים האלה, שהוא מפעיל את השופרות שלו עם טרנינג, לעבור ואין לי ונתנו לי, זהו, נגמר סיפור, קיבלת הכל. זאת אומרת, כל אלה שאמרו, יהיה פיצוץ אם הוא לא יקבל הכל, אולטימטום, דרך התקשורת לקסטין, לא, הכל קיבלת. אין שום סיבה בעולם שמכבי נתניה תהיה עם חמש נקודות. בוא, עירוני טבריה יותר נקודות מאשר מכבי נתניה.
0: כן, בוא נצרף אלינו את רונן גבאי ונשמע לעומק. מה לא עובד, מה מאכזב, עם כל הביקושים לכל שחקני מכבי נתניה. אגב, לטעמי זערורה היה חייב להיות בנבחרת ישראל. שחקן, אם אתה אומר, בוא נסתכל לעתיד, בוא נסתכל צעד קדימה, זערורה היה חייב להיות בנבחרת ישראל.
1: איזה כדור נתן לו שם?
0: כללית, אתה רואה את ההתקדמות שלו. רונן, מה העניינים?
2: אהלן, חבר'ה, צהריים טובים.
0: מה לא עובד חוץ מרוני לוי?
2: קודם כל, אני לא מסכים איתכם, הוא קיבל את השלושה זרים אתמול או שלשום, אז הוא קיבל אותם באיחור. זה זרים שהוא קיבל באיחור, נקודה, זה לא יעזור. עכשיו יש לו הכל, עכשיו, נכון לעכשיו, הוא קיבל את מה שהוא צריך, יש לו פגרה לפניו, ועכשיו הוא יצטרך לקחת נקודות, כי מכבי נתניה בדפיציט של נקודות. כי זה ששיחקו מחצית טוב נגד מכבי תל אביב, ומשחק מצוין נגד ביתר ירושלים, זה לא מספיק טוב כנראה בליגה שלנו.
1: רגע, אבל רגע, אני רוצה לך משהו, רונן. קודם כל, זה שהוא קיבל את הזרים ברגע האחרון זה נחמד, אבל גם קני מילר קיבל את גבי קניקובסקי ברגע האחרון, וקיבל את אברניר ברגע האחרון, אז מה?
0: הרבה מאמין.
1: והפועל תל אביב קיבלו את לינדל ברגע האחרון, ובאר שבע בכלל, הם עוד לא יודעים איך הם בכלל משחקים כדורגל.
0: שטויות, ועם ונטורה.
1: כן, אז מה, כאילו זה חלק מהעניין.
0: בוא נגיד שכרגע רוני הוא הכישלון הכי גדול בליגת העל, כי כרגע זה חמש נקודות, ואם אנחנו מסתכלים, אתה מסכים איתי רונן, שיש פה הצלחה עם השוער, תפו תפו שאני לא אנחס אותו,
1: וואלה,
0: אבל נראה לי שיש פה הצלחה עם השוער. אתה רואה גם את ההתקדמות הזו של פלדמן, שלא לדבר בצדדים, שלא לדבר על מאור לוי ועל נדב נידם, אוזבילו ועל דבו,
1: ועל עזיז.
0: זערורה.
1: ועזיז, והזרים החדשים שבו. בוא, מכבי נתניה, פחות מפלייאוף עליון זה כישלון אדיר.
0: זה ברור, זה גם הם אומרים.
2: אני מסכים איתכם עם ההנחה הזאת שפחות מפלייאוף עליון זה כישלון, אבל מכבי נתניה, היום, בסגל שחקנים שלה, היא צריכה להיות בפלייאוף עליון ככה, או ככה,
1: אין בעיה, אז אתה יודע מה, אז אני אגיד לך יותר מזה, אני מסכים עם רז. אני מצפה ממכבי נתניה ליותר מפלייאוף עליון. אני מצפה ממכבי נתניה להיאבק על כרטיס באירופה.
0: חד משמעית.
1: עם הסגל הזה.
0: חד, אני
1: אמרתי את זה בתחילת השנה. בוא, באמת שיש סגל טוב.
0: חד משמעית.
1: כרגע הבעיה של מכבי נתניה, זה רק המאמן.
0: מה הבעיה, ורונן, תקשיב, זה איש כדורגל ותיק, מה הבעיה בין הפועל תל אביב למכבי נתניה? מה ההבדלים? ההבדלים זה אליניב ברדה ורוני לוי.
1: לא, הגנה.
0: מה? עוד פעם, אבל גם בהגנה תקשיב, הגנה
1: של... הפועל תל אביב הגנה הכי טובה בליגה.
0: אבל גם...

0: אז עוד כדור רביעייה נגד מכבי תל אביב.
1: אבל גם פה ההגנה של מכבי נתניה, וגם מכבי נתניה,
2: אין לנו הגנה, אין לנו מגינים. מה שהם מספרים לך סיפורים, אין לנו חלק אחורי. אין לנו, עכשיו הביאו בלם חדש. הבלם הישן לא טוב, פלדמן הוא ילד צעיר, ג'אבר הוא צריך להיות מגן מחליף, מורות לא הביאו אותו, הוא לא מסוגל לשחק.
0: אז למה הבאת את זה? אגב, מה, לא, אני אומר לך מראש, אם היו שואלים אותי, אני לא הייתי מביא את מורות בחיים.
1: באמת?
0: ברור.
1: מה, רונן הוא כזה גרוע?
0: מה, אני ראיתי אותו בבית, הוא גרוע.
2: אני אגיד לך את האמת, שהביאו אותו, אמרתי, וואלה, אני מסתכל, 32-3, ניסיון, הגיע מבית ירושלים, לא פרייר עם קהל, יכול לעמוד בלחץ, בכדורגל הישראלי, אמרתי, את העמדה של המגן שמאלי, הוא יכול לקחת לנו. עכשיו שהוא התחיל, הוא התחיל לא טוב, ועכשיו אתה רואה שרוני לא נותן לו, יש שם משהו.
0: הוא לא אין משהו, הוא לא טוב פשוט.
2: יכול להיות.
0: רונה, אני חושב שהגזמת לגבי הערכה כלפיו, כי אני ראיתי אותו בבית ירושלים, שהוא עזוב שהוא הפך להיות מגן שלישי כבר, אבל הוא פשוט לא טוב. הוא לא טוב.
2: אני ראיתי אותו ב2.5 משחקים בקבי נתן, הוא באמת היה פחות טוב.
0: Okay.
2: הוא באמת היה פחות טוב. אבל כשאתה מסתכל על המרכז הגנה, למכבי נתניה אין בעיה בקישור ואין בעיה בהתקפה. למכבי נתניה יש שני בעיות מרכזיות. אני מקווה שבילו, זערוע וכאלה, שהם כל הזמן עושים משחק וחצי טוב.
0: אתה צודק, אין נציבות.
2: הם חושבים שהם כוכבים גדולים, והם כבר לא צריכים לרוץ, ואז הם באים למשחק אחרי זה, ואתה רואה את הקבוצה עושה במכנסיים. עכשיו, ראיתי את השינוי הקצב בין המחצית הראשונה למחצית השנייה, מכבי תל אביב, זה לא נורמלי שקבוצה עולה במחצית הראשונה בצורה כזאת ובצורה אחרת לגמרי מחצית שנייה. ראית נגד בית"ר ירושלים, בשאר הזמן ששיחקו נגד הפועל ירושלים וסכנין, הם נראו כמו קבוצה עייפה, שבעה.
1: בגלל המאמן, רונן, בגלל המאמן. בוא, יש פה עצה אדיר של שחקנים, ואני לא מסכים דרך אגב בהגנה, אני חושב שפלדמן יוצא מן הכלל באופן כללי.
0: והביאו בלם חדש.
2: הוא וקונטה לא טובים. קונטה לא, פלדמן לא יכול לשחק נגד קונטה. תביא לפלדמן בלם טוב, אז הסיבור תהיה נהדר. אבל פלדמן לבד עם קונטה או עם בלם אחר, יהיה פחות טוב.
1: כן, אבל זה לא, זאת לא הייתה הבעיה, רונן, אם תסתכל, ה-0-0 עם סכנין. והטקו עם
0: הפועל חיפה.
1: והקטע, תקשיב, שאתה לא כובש נגד הפועל רמת גן, שראית, רמת גן גם הפסידו לסכנין.
0: הפועל רמת גן זה הצעה הכי גדולה.
1: זה משהו במשחק הקבוצתי, זה באגו, זה שחקנים שאולי חלקם, לכאורה אולי לא סופר את רוני, או לא נשמע לראות, כי אתה רואה גם את התגובות של רוני על הקווים. זאת אומרת, זה לא עכשיו להגיד הגנה, הגנה, שעובדתית, אתה גם לא כובש. גם,
0: תשמע, יש לנו מכבי נתניה, את אחת מההתקפות הכי טובות בליגה ביפר. בוא, דבו ועוז בילו. עוד פעם, אגב, גם אני מסכים לך לגבי עוז בילו, הוא לא איזה להיט גדול, אבל בסדר.
1: שחקן
0: ליגת העל בסדר גמור.
1: מצוין.
0: אחלה. ויש לך את זערוע מצוין. זערוע
1: אחד מהטובים ביותר, לא בכדי רצו אותו בקור.
0: נו, מה זה? זערוע
2: לא יכול לשחק בחלק הקדמי, זערוע צריך לשחק בקישור.
1: בסדר. אז זה מאמן, אין לי בעיה.
2: רוני נותן לו לפעמים...
0: שמע, הוא הכניס לו כדור שם לאוס בילו, שרק השאר גדול יכול לתת את הכדור לאוס בילו, כמו
1: שאומרת לנו. כן, אבל כללית, רונן לא מסתכל על פעולה אחת. כללית, רונן צודק, הוא יכול לשחק רק באמצע, לא בקווה.
0: בשלישייה? בשלישייה?
1: באמצע הוא יכול לשחק.
0: אבל יש לו מהירות, רונן.
1: לא, זערור הזה 8 קלאס, אחי.
0: 8? אוקיי.
2: 8, 6.
1: כן.
0: לא, אני לא הייתי שם אותו בחיים 6.
1: יכול 6 עם עוד אחד, מה שנקרא לבוא, לעזור, הוא עשה את זה, אבל רק לא בקווים, כמו שרונן אומר, שמבזבזים עליו דקות משחק.
0: שמע, יש להם עכשיו הפועל בטח תקווה בחוץ.
1: המערכת, תגיד לי רגע, אפרופו, מי כמוך יודע, גילב בפנים או בחוץ?
2: אתה יודע מה, אני כל כך כעסתי לפני שבוע.
1: שמה?
2: היה גמר חלון העברות, והייתי בסביבה של המועדון, ואמרו לי, גילב בחול, בחופש. אמרתי, איזה יופי, איזה יופי. עכשיו, שדיברת על הפועל תל אביב, ודיברת על מכבי נתניה, אתה דיברת על שני מועדונים.
1: כן.
2: הפועל תל אביב מועדון גדול.
1: כן.
2: מועדון שעובדים בו 50 איש. מכבי נתניה הוא מועדון קטן שהמנכ״ל שלה נסע לחול, ויש רק מנכ״ל חצי עובד, חצי לא עובד, נסע לחול. רוני לבד במועדון, שתדעו לכם.
1: לא, אבל זה לא... תשמע, אני אגיד לך שני דברים. דבר ראשון, הפועל תל אביב, אני אעשה לך סדר, זה רק גיא פרימור, עם כל הכבוד ל-80 עובדים, אחלה. אבל זה גיא פרימור.
0: אבל אתה יכול לשאול את הפועל תל אביב למכבי נתניה?
1: לא, רונן הלך להשפעה
0: נכונה. מועדון, הוא צודק.
1: לא, אני מכיר את הפרסונות. בוא נגיד, שבוא לא נגיד בנשימה אחת את גיל לב עם גיא פרימור. גיא פרימור זה עילוי. תחשוב, בפעולות שלו, גיל לב זה מה שנקרא כמו תוכנית ההתנתקות, זה נחמד, אדמיניסטרטיבי, אבל לא קשור לכדורגל. גיא פרימור, ביום הראשון שלו, שלח הביתה את דגו, הביא את אליניב ברדה, שהוא היה, ביום הראשון, שהוא היה רחוק 12 נקודות מעלייה. גיא פרימור זה שהביא את אסף צור. גיא פרימור כמו...

0: בהפועל באר שבע הוא עילוי, אז אין פה מה להשוות. אז אני מסכים שגם בראש מכבי נתניה, כי רוס קסטי נמצא בחול, חייב להיות פיגורה, איש רציני, מנכ״ל מקצועי, מישהו שישפיע על רוני, כי זה לא אותו רוני. רוני כבר פחות מעודכן, רוני כבר בהרבה דברים, זה מה שנקרא לכאורה רסריות שלא באה לידי ביטוי, קרי 5 נקודות, אבל אם היה פונקציה מקצועית, כי מאוד קשה על רוני, רוני רוצה להיות טוטלי, אז מה שאתה אומר, שאתה מציין את זה לגנאי, המועדון מתנהל עכשיו על פי רוני, רוני חולה על זה. תן לו להיות יחיד, אבל הצרה,
1: לא
0: רונן, שזה לא, זה לא הימים שלכם לפני 20 שנה. אם אתה תיתן לרוני במכבי נתניה להיות יחיד, אתה תסיים הפועל נתניה. היום מערכות כדורגל זה מערכות סזיפיות של אנשים, של סיור מוחות. גם גיא פרימור מתייעץ עם עומר בוקסמבום.
2: ברור.
0: רק שהציר המרכזי גיא פרימור יודע לקבל החלטות
2: של אני חושב שמה, אני חושב ש...
0: אני מסכים...
2: אבל אני חושב שזה גם העניין של גיא לב המעמד. המעמד של גיא פרימור, יש לו את מה שנקרא את ה... את
0: גיא לב הכל היה לו.
2: לא! לא, אבל אצל קסטין לא.
0: הכל.
2: קסטין נותן לו את זה, מה אתה רוצה?
0: הכל, תקשיב, זה שהוא צריך להציג לו בסוף. מה החשיבה, אבל הוא לא מבין. גיא פרימור מבין בכדורגל. גיל לב, עוד פעם, דעתי האישית.
2: כן.
0: עוד פעם, דעתי האישית על גיא פרימור, אתה יודע וגם אתה מלווה את זה. הוא מבין בכדורגל. גיא פרימור
2: הוא היה סוכן שחקנים, הוא היה עובדים שחקנים.
0: דעתי שהבאג של גיל לב, גיל לב נחמד, אבל הוא לא מבין בכדורגל. גיל לב כבר 30 שנה.
1: אבל הוא לא במועדון, הוא התפטר. ועכשיו אתה לא יודע איפה זה אומר.
2: אז למה הביאו אותו לרמת כוסית? למה הביאו אותו לרמת כוסית, אגב?
0: זה הצרה.
1: זה שאלות גדולות עליי. אני לא יודע.
0: לא, זו הצרה. אני אמרתי, זו הצרה, רונן, זו הצרה.
2: בסדר, אבל גילב, אני אומר לך משהו, גילב, אני כרגע לא יודע למשכם בכלל במכבי נתניה. סתכל מקצועית נטו, מקצועית נטו, קיבלו הכל, הלאה, בוא נסתכל מקצועית.
0: גילב לא יכול לדבר עם רוני, גיא פרימור יותר חשוב מאליאני ברדה, שנייה. גיא, אלונה ברקת יותר חשובה מקוז'וך ב-40 דרגות, אלונה גם הביאה, ציינת את כל השחקנים שעכשיו
2: הגיעה,
0: אלונה היא גם מקצועית יותר חשובה מקוז'וך, ככה זה עובד, אתה רוצה שאני אמשיך איתך, אבי לוזון, רואים את זה,
1: אם אין לך מנכ״ל חזק במועדון,
0: בדיוק,
1: המועדון בבעיה,
0: בדיוק,
2: אין בעיה, אבל רגע, אוקיי, אני מסכים, הכל בסדר, מכבי נתניה, בשורה התחתונה, אתה מסתכל על התוצר הסופי, תוצר הסופי של מכבי נתניה, הסגל שלה עכשיו, הוא סגל מצוין, לא מעניין אותי גיל לב, קסטין, רוני או שמוני, יפה, ולכן עכשיו אני צריך לנתח את הסגל הזה. זה סגל שלא יכול להיות שאחרי 5 מחזורים, הוא עם 5 נקודות, זה הסיפור.
1: אבל אני אגיד לכם, עכשיו זה על הראש של רוני.
2: נכון.
1: זה לא יעזור, עכשיו בגלל שהוא לא לקח נקודות, בגלל שהביאו לו שחקנים, בגלל שאנחנו יוצאים בפגרה, שהוא יחזור מהפגרה, הכל על הראש שלו. זה כדורגל, וזה אחריות של רוני לוי, שהקבוצה צריך לפתור, ותצבור נקודות.
2: יש לו הפועל פתח תקווה בחוץ. שמע, זה מבחן ענק גם לרוני לוי, לא בתומר פרץ, כן?
0: תקשיב.
2: אבל גם בתומר...
1: זה מוקש מהמוקשים הכי גדולים.
0: ברור, בוא.
2: למרות שהפועל בטח לא מוצא חלשה,
0: תשמע.
2: ראיתי אותם ביום שישי בבלומפילד.
0: בוא, עומר פרץ ריסק פה כל חלקה טובה. בוא, המצב של נתניה, והנה פה אני זוקף לזכותו של רוני, בגלל הוותק והניסיון של רוני, עומר פרץ התבלבל. אתה יודע מה הוא עשה מהקבוצה הזו? וואלה, כי אם אתה רואה רונן, אם היית פרשן, נגיד, ברדיו פתח תקווה, וההבנה שלך בכדורגל, תקשיב, הוא פרק את הקבוצה לגורמים, פתאום המצאות, הוא משחק 3 בלמים, עכשיו הוא כמה משחקים, מתפרק 3 בלמים, דקה עשירית כבר 2-0 להפועל תל אביב, ואז הוא עובר לשניים. עכשיו הביא כמה שחקנים, אבל כל הקימבידי,
1: ואבי
2: שכון. קימבידי חלש.
1: כל מה שאתה אומר נכון, במכבי נתניה יש במשחק,
0: חייבת נתניה.
2: לא, ולכן, לא, לכן הזכרתי את המשחק הזה, רונן, בגלל שמכבי נתניה חייבת, חייבת, חייבת לנצח את המשחק הזה. עכשיו, אם מכבי נתניה לא מנצחת את המשחק הזה, בוא, עד איפה? עד לאן נגיע?
0: לא, אתה צודק. אני מסכים עם צנצי. לא, ברור. מה זה, עם כל הכבוד, תגיד לי איזה פריבילגיה יש לרוני, נגיד ברמה הפרשנית והתקשורתית, מיוסי אבוקסיס. ברור שרוני זה משחק מסט, ברור שהוא סופר פייבורית, ברור שזה היריבה הכי נוחה, כי אני לא רואה הליך של הלחמה, הייתי בבלומפילד, גם ראיתי את הפועל פתח תקווה, אתה יודע, הוא חייב לחשב את המסלול מחדש, עומר פרץ יוציא אותה מהמשבר, זה רק עומר פרץ, אבל ייקח זמן, אתה רואה שחקנים לא נכונים, המצאות לא נכונות, שחקנים שהביאו, לוזרים, לא סופרים, ההוא יוצא מהמשחק, כלום לא מאורגן שם, חילופים, שום דבר, ולכן לרוני יש יתרון, אבל אם כמו שרונן...
2: נתניה, קבוצה הרבה יותר דבר מהפועל פתח תקווה, בלי קשר לכלום, בחומר גלם.
0: אם רונן אומר, אל תעופו, זה לא בטוח נתניה, אם רוני גם מפשל פה, תקשיב, צריך לשלוח אותו. מה, למה בוקסיס כן ורוני לא? בוא תסביר לי, תן לי סיבה.

0: סיבה. נהפוך הוא. ויוסי הצליח. אני חושב שהכישלון של רוני יותר גדול. כן. כי רוני יש לו סגל הרבה יותר טוב.
1: כן. ויוסי לא נכשל.
0: לא, כן, רגע, לא.
1: נזכיר לך.
2: אנחנו מחזור חמישי בליגה, אנחנו רוצים להעיף מאמן.
1: לא, אם עוד פעם. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. בגאווה...
0: מחזור חמישי לא, אבל שישי כן.
1: בגאווה נתניאתית, עד לאן תסחוב את האוהדים שכבר איכשהו מתחילים לחזור, עד כמה תאכזב אותם, עד כמה תאמלל אותם, וואלה, תתחיל לעשות נקודות. כי מה אני אומר? אומה תגיע למפגשים, באר שבע וכל הקבוצות הטובות, הגדולות, אז מה תגיד לי? כמו שרוני אומר, מכבי תל אביב היום היא הכי חזקה, בסדר, אחי, אבל הפסדת להפועל רמת גן. זאת אומרת, נגד הפועל פתח תקווה.
0: אמרת, יש לך דפיציט, יש לך דפיציט.
1: נצח.
2: תצטרך לחפר עליו, במשחקים הקרובים,
1: אין פה...
0: אבל אין שום סיבה שלא.
1: זה הקבוצות הכי חלשות, אתה יודע, אני מוציא את הפועל רמת גן שניצחה. זה הפועל רמת גן, סכנין והפועל פתח תקווה. הפסדת להפועל רמת גן, עשית תיקו מביש בבית עם סכנין. רונן, אתה רוצה להגיד לי שלא תצליח את הפועל פתח תקווה? בוא, אז לאן הולכים? אז מה עשינו פה?
2: אני אומר לך שאני מהמשחק הזה מוטרד יותר מאשר נגד מכבי תל אביב, מה לעשות?
1: אני מבין, אני מבין, כי זה בקטע של אנדרדוג נגד מכבי תל אביב, אבל לא חשוב.
0: הופתע מאוד אם נתניה לא מצחת הפועל פתח תקווה. הפועל פתח תקווה כרגע קבוצה חלשה מאוד.
2: אני גם מוטרד מהזר החדש, הנה אמרתי לכם תגידו דבר.
1: מי זה? מי זה?
2: תפתחו את האוזניים, הזר החדש שהגיע.
1: אני סך, מי זה? שעשה הצגה, זהו, אני התרשמתי, למה?
2: תקשיבו, עשה הצגה רעת בחיים שלי, ואני הרבה שנים
1: צדור. נכון, נתן הצגה.
2: לא ראיתי כזה סיפתח של שחקן.
1: גם אני, אז למה אתה מוטרד?
2: כי הוא לא יכול להיות יותר טוב מזה.
0: וזה לא מספיק.
2: זה הרבה סיפיות ממנו, היא כל כך גבוהה עכשיו. שמה הוא יעשה יותר טוב מזה? אני מאוד מוטרד.
0: מי, אתה מדבר על הרומני מקלוז?
2: כן.
1: איך קוראים לו?
0: שהגיע בשנייה האחרונה.
1: תקשיב,
2: הגיע בשנייה האחרונה, שחקן על הקו, אתה יודע מה?
1: תקשיב,
2: אני... אתם ראיתם את כל המשחק?
0: לא, אני הייתי בבית ירושלים.
1: אני ראיתי, רונן, מסכים איתך. ענק.
2: סנסי, הוא נכנס.
1: אבל הוא אומר שהוא לא יכול להגיע יותר
2: גבוה. ראית רוח, אתה לא מאמין, הוא אחד על אחד על כל המגרש, מבשל. לא להאמין, דברים לא להאמין. ואני אומר, בואי נאמר, זה הוא תורף. זה לא יכול להיות ככה, זה לא יכול להיות. ואני מפחד שהרמת ציפיות ממנו, אחרי מה שהוא עשה כל כך גבוהה,
0: אז הנה, תראה, להפך, אבל אתה מעלה עכשיו את רמת הציפיות של כל מכבי נתניה, כי אם אתה אומר שבא עוד זר תותח, ועזיב, ודבו, אז מה, זה כאילו, וזה אמור החזר לעניינים, ועוז בילו, בוא, תשמע, אתה, אגב, אני אומר, אני חושב שעוז בילו, הוא שחקן לא יציב,
1: איזק, איזק, איזק, נכון, רונן, איזק?
2: איזק, איזק, איזק.
0: אני דווקא על עוז בילו פחות סומך, כאילו, ברמת היציבות שלו, ברמת
2: היציבות. הוא בא 1-5 משחקים.
0: נו, זהו, נו. נו, זה ברע.
2: הוא בא, עושה.
1: משחק
2: אחד מתפוצץ, עושה כמה דברים יפים. אם הוא ידע לשמור על פעם בשלושה משחקים.
0: רונן, דלי 70% עוז בילו כל משחק, מאשר פעם אחת בחמישה מחסורים 100%.
1: חד משמעית, חד משמעית. חד משמעית. רונן, הרבה הרבה תודה.
0: תודה, תודה רבה שלך.
2: תודה לכם, תודה.
1: עכשיו, צנצי, אני רוצה לדבר איתך עוד פעם. זה כל כך הרגיז אותי, הלינץ' והלאום, פורת היש.
0: וואו, אני הייתי שם, תקשיב, אני חייב להגיד לך בזווית האישית שלי.
1: שכאב לך הלב.
0: הייתי...
1: בוא תסביר רק,
0: אוקיי, אני אסביר ככה. פורת היש נכנס, אני לא זוכר באיזה דקה.
1: 60.
0: 60, ובדקה 85 בערך, מוציא אותו חיים סילבס. אני יושב עם הבן שלי, הוא אומר לי, אבא, אני מרחם, עכשיו, עוד פעם, אני לא מכיר, והוא לא מכיר, מרחם על פורת, הוא אומר לי, אבא, אני מרחם עליו. איך, תראה איך הוא הולך מסביב לקהל של ביתה ירושלים. עכשיו הוא מחמם את עצמו פורט, מגיע ומקלל את חיים סילבס, תכף אני אגיד על זה משהו, שזה גם בושה וחרפה.
1: אבל מקלל?
0: כן, אבל תקשיב, חיים סילבס, זה לא ראו במצלמות, ואני ראיתי. הוא עשה לו ככה. ככה. חיים סילבס, כאילו, כנס, כנס, כנס, אוף, אוף, אוף, אוף, אוף, פה ככה, עם היד בזלזול הזה. ויצא לנו לשבת עם כמה שחקנים של הפועל חיפה לאחרונה.
1: תגיד, דבר.
0: וכשראיתי את ההתנהגות הזו של חיים סילבס, הבן שלי אומר לי, אבא, ראית איך הוא עשה לו עם היד? בא זה ילד שהושפל, ששחק 25 דקות, שהוציא אותו, שהוא עצבני, שהוא עבר את כל הקהל של ביתר ירושלים, כל הקללות והכל. ואתה כמאמן, זה מה שאתה עושה לו ככה, ככה, ככה עם היד? בושה וחרפה. זה רק מראה כמה המאמן הזה לא יכול לאמן מבחינתי בליגת העל.
1: אני מסגר לך את זה, עד כמה, אתה יודע, בליגת העל יש גם מאמנים חלשים יותר.
0: לא, אני לא דבר מקצועית, לא מעניין אותי מקצועית.
1: אז עוד פעם.
0: האדם, האדם.
1: תלוי, תלוי. חיים סילבה סוגד לכוכבים ולשחקנים שהם ממעמד גבוה, סוגד להם, רץ איתם, לכאורה כמו, לא יודע, מתבטל, אבל כאילו סביבם, ואתה שומע מלא התרחשויות מול חיים סילבה, צריך להגיד שהוא אחד מהמאמנים שסובל מיחסי הציבור הכי גרועים מבחינת שחקנים.

0: שחקני כדורגל שמדברים עליו, אבל זה מה שמעיד על מאמן בסופו של דבר, כי נגיד לא שמענו מעולם דברים כאלה, סתם ניתן דוגמה על שי ברדה. וצנצי ואני שומעים דברים מאוד מאוד קשים על חיים סילבס מצד שחקנים שהוא אימן אותם. וזה לא סימפטי מבחינת מאמן, שבסופו דבר שחקנים שהתאמנו אצלך מדברים עליך ככה. וואלה, לא שמענו לא על שי ברדה ולא על דומיו בעשרות. ולכן, שאני אומר, זה כמו מרסק סדרתי, בוא, רק לאחרונה כתב לי דברים נוראים מאיר הדדי, שהיה בעלי של רמת השרון על בן הדדי. כתב לך גם?
1: לא, הקראת את זה בשידור.
0: הקראתי בשידור על בן הדדי, שאתה יודע מה שנקרא הבן של קובי הדדי, והבן אדם הגיע והכל, רוסק, רוסק. בוא נגיד, רותם חטואל, רוסק, רוסק, שזה ברמת ההתנהלות, ההתבטאות, רוסק. אורי אזו גם, באשדוד, אם אתה זוכר.
1: כן, רוסק, כן.
0: הקטע כאילו כן, של רוסק.
1: כן.
0: זאת אומרת, זה מאמן בקטעים האלה, מאוד, אתה יודע, הולך עם המצבי רוח, והוא לא עשה כלום בכדורגל, חיים סילבס, שום תואר, אז גם פה שאתה אומר, ההתייחסות הזו לשחקנים.
1: שעושה לקחו עם היד, תקשיב, ראיתי
0: עכשיו,
1: עם
0: איזה זה, דבר, יואו. עכשיו, מה, הפסדת בגלל פורת היש? הוא היה הכי גרוע, הוא עשה לך נזקים, הכנסת שחקן, או אם את שורקים לסיום, אתה מוציא את השחקן, זאת אומרת, זה שחקן צעיר, שמכבי תל אביב, עם כל הכבוד לסילבס, מכבי תל אביב שמה עליו את היד, היה בסכנין, יוצא מן הכלל, מכבי תל אביב לקחה אותו, נתנה אותו להפועל חיפה, מה, כדי שירוסק?
1: ברור.
0: זאת אומרת, גם בהתנהלות הזו,
1: לגמרי.
0: עכשיו, בעצם זה שאתה מציין את התנועה
1: הזו, אני אומר לך, ראיתי את התנועה הזאת, זה הכי גאיל אותי שיכול להיות.
0: איפה הכאב לב?
1: אבל אני אומר לך משהו, רוצה לשמוע?
0: איפה הכאב לב?
1: יש לי חבר שכותב לי משהו.
0: אבל איפה הכאב לב, צנצי?
1: נו.
0: שזה יום אחרי סגירת חלון העברות.
1: נכון.
0: זאת אומרת, הוא מרוסק.
1: אבל תקשיב רגע, אני יכול לעודד אותך. כותב לי פה חבר מאוד קרוב, שהוא מקורב מאוד מהפועל חיפה. הבעיה של סילבס, זה סבתא של אניס, היא החברה הכי טובה של יואב כץ. ולכן אין סיכוי שבעולם, תקשיב סיפור, אין סיכוי שבעולם שיכול להיפטר ממנו. זאת אומרת, הסבתא של אניס היא החבר הכי טוב של יואב כץ, ולכן אתה תראה שלא יקרה פה כלום.
0: שלא
1: יקרה פה כלום.
0: לא,
1: בואו, אם זה היה תלוי בכאן סילבס, היום הוא לא בקבוצה.
0: לא, אני עכשיו לא מסתכל על הקטע הימי.
1: אבל רגע, אנחנו גם צריכים להיות אמיתיים. כמו שביקרנו את אושר דוד על החגיגות והכל, גם אניס, אתה לא יכול לקלל מאמן. אתה לא יכול לקלל מאמן, אז עם כל הכבוד. אתה לא יכול לקלל מאמן, עם כל הכבוד.
0: אני מבין מה אתה אומר, קשה לי לשפוט אדם.
1: אני מבין.
0: בשעת השפלתו. והשפלה פה, צנצים נגיד היה.
1: תוריד את הראש, רד לחדר הלבשה, אל תלחץ ידה, הכל בסדר.
0: אתה לא יכול.
1: אתה לא מקלל את המאמן שלך, עם כל הכבוד.
0: אתה לא יכול.
1: אתה לא מקלל מאמן, סבבה.
0: אני לא מסכים איתך, זה השפלה הכי גדולה לאדם סלש שחקן. בגלל גם הפרופיל של המשחק, בגלל כל כך הרבה קהל, שמע, אתה מבזה אותו,
1: לא,
0: אתה משפיל אותו.
1: הוא השפיל אותו.
0: אתה מבין?
1: הוא השפיל
0: אז
1: אותו.
0: אז אני לא שופט. ברור,
1: אני כן שופט.
0: שאתה לא צריך לקלל, ולא צריך לבעוט, ולא צריך, אבל כאילו בתגובה הזו, בואו, לא בא אליו ותקף אותו, אלא הוא יצא מהצד.
1: קילל אותו בצורה מכוערת.
0: אלא הוא יצא מהצד, אתה יודע, אבל איסיל וסיבית זה על עצמו.
1: בסדר.
0: מה אתה? כאילו, בוא,
1: נכון?
0: שחקן צעיר,
1: בסדר.
0: מה קרה בגללו? מה, תפסת קורבן?
1: תגיד, יש לי שאלה, אם הרי אני ספורט היה שייך למכבי תל אביב, או שייך למכבי תל אביב.
0: כן.
1: תעלה לך עכשיו...
0: הוא היה עושה את זה לאלון תורג'מן?
1: הוא לא עושה את זה לאלון תורג'מן. אבל אניס היה עושה את זה, נגיד אניס היה עושה את זה למישהו ממכבי תל אביב לצורך העניין, הוא לא בקבוצה אחרי יום.
0: אבל אתה רואה, עוד פעם, אני חוזר לדיון ששחקנים, לצערי, אנחנו עמומים, כי אנחנו שומעים את זה, פחות מעריכים את סילבס.
1: לגמרי.
0: אז יכול להיות שבערכה,
1: הוא לא שורד חדר הלבשה.
0: אז למי אתה עושה את זה? כאילו שאתה פחות מעריך מאמן, אתה מדבר ככה. מסכים איתך בדוגמאות.
1: אבל עוד פעם, גם חיים סילבס, אני בטוח שרואה את השידור הזה, אולי ישלח גם הודעה וימחק, אבל בגדול, אל תעשה את התנועות האלה לשחקנים. מה, אתה לא יכול לזלזל בשחקן.
0: אתה מהמם אותי, כי זה להוסיף חטא על פשע.
1: ברור,
0: אתה יודע. אתה ראית את זה.
1: אני ראיתי את זה, וזה הגעיל אותי. זה הגעיל אותי יותר מהכללות. מה אתה מתנהג ככה לילד צעיר?
0: חבל על הזמן. השאלה, עוד פעם, שזה ילד צעיר ומוכשר, ובדיוק זה יום אחרי סיום חלון העברות, מה עכשיו עד ינואר, ימחק אותו. ימחק אותו.
1: כן, אתה חושב?
0: כן. ימחק אותו. אלא אם כן, כמו שאתה אומר, יואב...
1: אולי הסבתא תשפיע.
0: אלא אם כן, יואב, תגיד לי. עד מתי תהיה סבלנות לדעתך לאבי לוזון? תשמע, זה הולך להיות סיפור, זה הופך להיות סיפור.
1: תראה, אתה מתחילת עונה אומר דווקא יש לו סבלנות,
0: הכל
1: בסדר, באיזה תותה.
0: חבל, זה הדיבור, זה אבי, זה אבי, אבל, שאבי מפסיד.
1: זו ההשפלה הכי גדולה של מכבי פתח תקווה לדעתי, ב-20 שנה האחרונות, מה שקרה נגד הפועל ירושלים. שהפועל ירושלים הובילה 3-0 ונגמר 4-2. אגב, בוא נגיד כל הכבוד לילד, לברסנו הזה, אני מכיר אותו מהנוער, ילד מטורף.

0: שחקן חווה הזמן, הוא שחק בה, הוא שנתון של הבן שלי, ב-2006.
1: ורסנה.
0: כן. מ-2006, הוא היה בפול ירושלים, כבר אז הוא היה כוכב חווה הזמן, אבל לא משנה, זו הפול קטמון. אז הוא היה בפול קטמון. לגבי אבי לוזון, שמע, עם כל הכבוד, זה לא משך עוד הרבה זמן.
1: לא, אני רוצה לדבר הכבוד. איתך על ההחלטה הכי
0: זה
1: גרועה.
0: זה לא שהיה אהרון, כן?
1: ההחלטה הכי גרועה, עוד פעם, זה לא בדיעבד, אמרתי את זה והטלתי ספקות, תשמע, הוא עשה תהליך יפה, זיו אריה, עם נדב זמיר, הפך אותו לשור לגיטימי, אחרי אדלי, כן. הכל טוב ויפה. אבל לבוא למכבי פתח תקווה, אחרי עונה שלמה, צנצי, ואני מלווה את הליגה הלאומית, אחרי עונה שלמה, שמאור ארליך גם לא מקבל מנועם שועם צנצי את הזמן דה גרבז' במקום מרקו וולף, גם את הזמן הזה לא מקבל לשחק, ולבוא באצטלה של איזה פרופסור לכדורגל, כמו שזיו אריה נוטה לפעמים להתבלבל בימים של ביטחון, ואמרו לו, זיו, בוא נביא שוער. לא, מאור ארליך ודור חברון, שהיה ברעננה. ביחד, מה לעשות? הם מתקשים. זה אפילו ליאור גליך-ליך בפוטנציאל שהיה נהדר בריינה, גם ראית שזה לא מספיק. ליאור גליך-ליך שהיה נהדר בריינה לא מספיק. אז אתה הולך על מאור ארליך ודור חברון, שזה א'
0: אבל מה, לא התראינו פה בתחילת שנה על זה?
1: גם התראו בפנה במכבי פתח
0: תקווה.
1: אז זה טעות שלו.
0: של מי?
1: ועל טעויות משלמים של זיו אריה.
0: ולמה לא של אבי לוזון?
1: כי אבי אמר לו, ואמרו לו, ונתנו לו את האופציה.
0: אני לא חושב שאבי אמר לו על חברון.
1: נתנו לו את האופציה.
0: הוא אמר לו לא על חברון וארליך?
1: נתנו לו לא. נתנו לו את האופציה.
0: קודם כל, מרקו בכלל, מרקו זה בכלל פדיחה.
1: לא, אבל עזוב רגע, נתנו לו את האופציה. גם משפחת לוזון מבפנים, כל המורבים, אופיר לוזון, אבי. זאת אומרת, אם היה אומר, זיו אריה, אני רוצה שוער, היה שוער. איזה שאתה רוצה, היה שוער. יפה, כי כבר את ההחלטה על מרקו וולף, כבר קיבלו במחצית הסיבוב של הליגה הלאומית. זאת אומרת, והיה זמן. ונכון שזיהו את מאור ארליך ככישרון, אבל קבוצה גבולית שעולה ליגה.
0: זה הסיפור, מאור ארליך אבל...
1: ברור.
0: מאור ארליך הסיפור.
1: ברור, כי גם ההגנה, גם איתן טיבי לא דומה לכלום, וגם כל הבלמים לא דומים לכלום. והוא החליט לוותר על מוחמד אינדי, שהיה מה שנקרא מחבר, הסמל 10 שנים, שאתה עולה ליגה, ואתה מחבר, נכון, ואז אתה שם הכל על הילד. זה לא, הוא יש שוער טוב, אבל אתה הולך עליו, קלפקה, בעונה ראשונה, בליגה לאומית, שהוא לא קיבל דקה בליגה לאומית, בעונה ראשונה בליגת העל, סליחה, שהוא לא קיבל בליגה לאומית, עכשיו אין לי בעיה. ובזמנו, הוא היום לא שייך למערכת, אני יכול להגיד לך, שאני אמרתי כל הזמן לנועם שועם, כי נועם אמר לי, תדע, מאוד תופסים עם מאור ארליך, ואמרתי לנועם שועם,
0: זה מצחיק, אבל מאוד תופסים ולא, הוא לא שיחק בכלל.
1: כן, הוא אמר לי את זה, ואז גם פרסמתי, אתה זוכר שפרסמתי כתבה, ואמרתי לו, תן לו לשחק, והוא לא נתן לו לשחק.
0: אפילו בלחץ הזה של העלייה, הוא לא עלייה, הוא לא נתן לו.
1: כן, הוא לא נתן לו לשחק, כי בסוף הם עלו ליגה רק 3-4, הוא לא נתן לו לשחק, ואמרתי לו, תן לו לשחק, לא נתן לו לשחק. אז אתה, אין דבר כזה, אין דבר כזה, במיוחד בקבוצות גבוליות, שאתה לא משחק שנה כדורגל, שנה השוער לא שיחק, יפה, דור חברון, עם כל הכבוד לליגה לאומית, זה ליגה לאומית, אבל עוד פעם, איך הייתי חוזר מהפגרה עם דור חברון? נותן, לא, אם לא, אתה מרסק את ארליך.
0: אין שור חופשי?
1: היום בעייתי בקונסטלציה.
0: אגב, אני השמענו לזיו אריה על השינוי שלו, בתדמית שלו וכל זה, ושואלים אותו על ורסנה, שחקן שגדל מגיל אפס עם גדי קרמלי. נאחל לו בהצלחה, נאחל לו בהצלחה. תגיד, מה, אפשר לפרגן? אפשר, כמו השחקן של הפול פתח תקווה שיפרגן הפול תל אביב. אפשר לפרגן. יכול היה לעלות איזה סטורי לפרגן לברסנה, לא קרה כלום. אבל עכשיו ברצינות.
1: רוצה ברצינות? רוצה ברצינות? אני מסגר לך את הכל ברצינות. הוא לא ייגע בו. הוא לא ייגע בו. רגע.
0: הוא יהיה כמו שי אהרון, הוא לא יכול להיות שי אהרון.
1: כפר, עונה לך לכל, אתה תמיד.
0: לא, אני רוצה לתת לך את ה...
1: ובניגוד אליי, אני קשב וריכוז, אתה דווקא בדברים האלה
0: שכול... לא, אני רוצה לעזור לך לתת לך...
1: לא, איפה? אני ממוסגר עם עצמי בצבע, רוצה לשמוע?
0: אוקיי.
1: תסתכל אליי, בעיניים. אם זה נמשך ככה, מה שנקרא בהשפלות, כי אני לא סתרתי מילה שאמרת לגבי ההשפלה מול הפועל ירושלים, אם זה נמשך ככה, נגיד, הוא מגרד פה, אבל מפסיד שני משחקים, ואז הוא מפסיד מחזור 12 בדרבי להפועל פתח תקווה, אחרי הדרבי.
0: אתה אומר, הדרבי, אז עניין יש עם כבוד.
1: אם הוא גם יפסיד,
0: לא, זה עניין עם כבוד, מה שאתה אומר.
1: אבל בעצמך אמרת, כמה אתה יכול להיות
0: משפט? אין בעיה, אז למה לי להגיע לך, למה לחזור? אז אם הוא מפסיד כל המשחקים, ורק הפועל פתח תקווה?
1: רגע, אתה רוצה את העמדה שלי? לא נוגע בזיו אריה, בשלושה, ארבעה משחקים.

0: תקים הקרובים, גם אם הוא מפסיד
1: 9-0. אגב, מה שאומרים לי מתוך מכה פתח תקווה, שזו הייתה החלטה שלהם על ארליך. החלטת מועדון, לא של זיווריה.
0: זיווריה חלבי מאמן.
1: ומיכאל אומר שהם הביאו בלם כפריסאי, שבשני המשחקים האחרונים בכלל מחוץ לסגל, מסיבות מקצועיות. איך אתה מביא דבר כזה?
0: כי זה זיווריה. אתה יודע, עוד פעם, צריך להכיל את זיווריה, שמה שנקרא הפרופסורה, לא מתכתבת עם השטח.
1: איפה שיחק ארליך? בכפר קאסם?
0: לא, היה שם, כן.
1: לא, לפני כן, כן. בכפר קאסם.
0: לפני כן הוא שאל לכפר קאסם, היה יוצא מן הכלל. עוד פעם בפוטנציאל, אבל אתה לא מפיל את זה עליו.
1: אבל אני חושב שאני לא הייתי שם על מה הוא הולך בסיפור.
0: רק, רק, הסיפור... רק, רק, שאתה גבולי, והגנה...
1: אני יודע שאתה צריך...
0: ומיכאל אומר לך לקפריסאי...
1: בוא, אם לא, אם לא, אם לא, אם לא שני ניצחונות האלה בהתחלה, הם בכלל על פנים, תקשיב, אתה יודע
0: מה... זה ניצחונות, מה שנקרא בדחיקה.
1: ברור.
0: עם סכנין וקריית שמונה שבאה לא מוכנה.
1: כן, עשו שם שני ניצחונות. אגב, גם קריית שמונה בין התרסקות של החיים.
0: קריית שמונה בהתרסקות, תקשיב, קולוסלית.
1: שלוש נקודות, מתחילת העונה.
0: קריית שמונה ברמת הנקודות, קולוסלית. והם שיחקו טוב נגד באר שבע.
1: אתה יודע מה, יש לי שאלה.
0: אין תחליף לו גריסה.
1: אני אומר, אין מצב שגיא לוזון חוזר לשם. מה אתה אומר?
0: שמה?
1: גיא לוזון.
0: לאיפה?
1: למכבי פתח תקווה.
0: זה מעניין. אם אני נחרץ, הוא אמר לפני כן אצל מנהיים שהוא מתגעגע לאמן קבוצה.
1: הוא רוצה קבוצה.
0: בוא נזרום בשפה שלנו, אל תערבב אותי. גיא לוזון עכשיו, מתי נגמר הקמפיין? אתה פרופסור.
1: זהו, שני משחקים אחרונים.
0: שני משחקים
1: אחרונים. אלא אם כן עולה לפלייאוף, הלוואי.
0: עזוב, נגיד לא עלה לפלייאוף.
1: זהו, שני משחקים גמר. השבוע, שבועיים גמר.
0: שבועיים גמר.
1: כן. אופיר חיים מאמן נבחרת בציר הזה.
0: יפה, אבל עזוב את זה.
1: אוקיי.
0: המסגור זה עכשיו אופיר חיים
1: מסובתי
0: להיות נעם דרופר. גיא לוזון.
1: אוקיי.
0: היה וגיא לוזון לא מקבל קבוצה עד פברואר.
1: כן.
0: כן. מאמן את מכבי.
1: בא להציל את מכבי. ואז מוריד אותה. ואז מוריד אותה. כמו שפעם שעבר, הוא בא להציל אותה ומוריד אותה.
0: אתה שואל כאילו, הרי הוא אמר, למה אתה שואל
1: את
0: זה? אתה שואל את זה כי הוא אמר, בחיים אני לא חוזר אותה למכבי פתח תקווה. ואבי לוזון אמר, בחיים לא תמיר ולא גיא, אמנו אצלי, סבתי, יפה, נכשלתי איתם והכל, טוב. אבל אתה שואל? וואלה, בערכתי. אתה לא רואה את זה ככה?
1: אני אגיד לך מה, אני לא רואה, לגיא לוזון יהיה קשה מאוד כמה שזה יישמע, יהיה קשה מאוד לחזור לכדורגל. גיא לוזון, לאן הולך?
0: לא.
1: לאן הולך?
0: היום?
1: היום.
0: היום אם הוא רוצה, ונגיד...
1: בגדולות בטוח שלו?
0: אם סכנין מפסידה, אז...
1: הוא לא הולך לסכנין בחיים, אה?
0: הוא לא הולך.
1: הוא לא הולך.
0: מבחירה.
1: כן.
0: מסיידגו הולך
1: הביתה. הוא לא הולך לפול רמת גן.
0: זאת אומרת, הוא לא הולך לסכנין, לא הולך לפול רמת גן. עשית לי אותו עכשיו מוריניו וגוארדיולה.
1: אני אומר לך מה הוא רוצה.
0: מה הוא רוצה? מה הוא רוצה?
1: הוא רוצה גדולות, אין אף גדולות.
0: איזה גדולות?
1: אף אחד לא תיקח אותו.
0: איזה גדולות?
1: יופי. מכבי נתניה, מכבי נתניה, אם רוני לוי לא מצא, תיקח אותו, לא תיקח אותו.
0: פחות.
1: יופי. הפועל חיפה? פחות, לא אומר. יכול להיות.
0: לא, דווקא הפועל חיפה לא. ונתניה...
1: אני לא רואה את מכבי נתניה.
0: פחות, אבל...
1: נו, אז הוא בבעיה. איזה קבוצה תיקח אותו?
0: ברור, אם אתה אומר גם שהוא לא רוצה ללכת להפועל רמת גן.
1: הוא לא ילך להפועל רמת גן. לא סכנין, לא הפועל רמת גן.
0: וטבריה?
1: לא טבריה, מה פתאום?
0: תגיד לי, עשית ממנו עכשיו?
1: לא עשיתי ממנו כלום, אני אומר לך מה...
0: איזה רמת הישגיות?
1: מה האג'נדה שלו? אני לא אומר לך... לא אומר לך מה. אני חושב שהוא צריך את המקומות האלה. כי בוא, אין לו שום דבר אחר.
0: טוב, לפני סיום, נפנה אליכם מבט ונגיד לכם כך. אל תחמיצו היום, אנחנו עם ספשייל, עם מהדורה מיוחדת. של שלישי בכותרות, יציע עיתונות שלישי בכותרות, עם כל הכותרות המרכזיות. זאת אומרת, תחשבו, שמה שראיתם ושמעתם עכשיו, אני רואה את רמת הצפייה והזנה ותפוקת מצב הרייטינג שהוא בעננים, תחשבו שלא יהיה תוכן כזה בכלל היום בשלישי בכותרות. תכנים באמת חדים, עם חשיפות, עם תחקירים מאוד מאוד מעניינים היום מיד לאחר חדשות הספורט, אנחנו עם ספשייל, מהדורה מיוחדת, מתכנסים עם שלישי בכותרות, ואמרתי, הרבה מאוד חדשות, כותרות, חשיפות ותחקירים, על עניינים ופרסונות שאתם פשוט לא מאמינים, מי עומד ללכת הביתה, ואיזה זעזועים צפויים, אז ניפגש שוב, צנצי, אני ואתם, בשלישי בכותרות, מיד לאחר חדשות הספורט, ומחר אני אפגש, כי זה יום מנוחה של צנצי, עם השניים הכי גדולים שיכולים להיות, האחד קוראים לו אורי בבליקי, ולשני קוראים נדב אוקנין, הם תמיד חמש באוויר, הם תמיד איתנו, אז מה אומרים אחרי גמר חתימה טובה? זהו.
1: גמר חתימה טובה, בספר חיים זכיך או כתביך.
0: הבנתי, זה עד כאילו סוכות, בנית סוכה?
1: אני בניתי סוכה. אבל רק שתדע ש...
0: טוב שהזכרת.
1: אבל רק תדע שזה, או שמה שנקרא, אתה כבר חתום ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה.
0: זהו, חתום?
1: אתה יכול לעשות, אתה יכול לדבר עם עצמך.
0: אבל רביבו אמר שחתימה...
1: חתימה, אתה כבר חתום.
0: ביי, להתראות.

0: שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 215 של יורוסטפוד. אהלן חברים, שלום עמית ניר.
1: שלום שלום.
0: אהלן שר שוהם.
2: שלום.
0: אני עומר לוטם, עומר שרבי לא איתנו, הוא בערך הדבש שלו נופש, באים עם האזורים זה נקרא.
1: איזה תמונות, תקשיב.
0: מדהים, בפורטוגל. אנחנו שולחים לו מכאן את אהבתנו שיהנה עם גל. והתכנסנו כאן לפרק הכנה לכל היריבות של הפועל ומכבי תל אביב, כמו שאמרתי בפתיח, עם כוכבית קטנה, על ביירן מינכן ולרבן אנחנו לא נדבר היום, אנחנו כנראה בשאיפה נעשה פרק הכנה ממוקד על שתיהן, כי הפועל תל אביב משחקים נגד ביירן במחזור ראשון, מכבי תל אביב נגד ולרבן במחזור הפתיחה באותו יום, ביום חמישי, בעוד 8 ימים, אז נעשה פרק ממוקד עליהם, עם ההכנה, עם סיכום ההכנה של מכבי והפועל תל אביב, כמובן נכין אתכם בצורה הכי טובה שיש, אבל באנו לכאן היום לפרק ממוקד בעצם על 16 קבוצות, כי הפרק הקודם, מי שעוד לא שמע על מכבי והפועל תל אביב, מוזמן לשמוע, כבר עשינו, וזה דבר אחד. עוד דבר קטן שאני רוצה להגיד לפני שאנחנו מתחילים בפרק, אתמול שודר הסרט על מסע שיקומו של איתי שנדרמן, שחקן נערים, מכבי רמת גן, שנחבל בראשו בצורה מאוד מאוד קשה כבר לפני שנה, אדיר הרשליקוביץ שלנו, המכונה הרשלי, ליווה אותו במשך שנה בכל מסע שיקום שלו, סרט באמת מדהים, אני ממליץ לכולם לצפות בו, ובעיקר חובה גם להורים, גם לבני נוער, סרט שהוא בעצם שיעור בהורות, ובכל הדבר הזה שנקרא חיים, לקחת דברים בפרופורציות, ופשוט לעשות מסע באמת מטלטל, מרגש ועוצמתי, ואני פה שולח גם החלמה מהירה לאיתי שנדרמן הגיבור, וזהו, אתם ראיתם את הסרט?
1: אני ראיתי קטעים,
0: עדיין לא. אם לא ראיתם, אני ממש ממליץ לראות.
2: עוד נצפה, כי זה באמת אמור להיות סרט מאוד מיוחד.
0: יפה, אז אנחנו עכשיו נצא לדרך, כמו שאומרים, הזמן קצר, המלאכה מרובה, אנחנו צריכים לתקתק פה 16 קבוצות. הפרק יפעל בפורמט כזה. אני הכנתי טבלה שכנראה בסוף העונה היא לא תהיה נכונה בשום צורה, אבל אנחנו נרוץ עליה מהמקום האחרון. אתם תגידו את התובנות שלכם על למה אני בעצם טועה, למה אני צודק, למה אני חסר מושג, למה אני כן מבין עוד איכשהו בקטנה, ומכאן אנחנו נתגלגל למעלה, כמובן שאנחנו רוצים פה ליצור איזשהו מתח בסוף, לראות מה קורה בצמרת. נתחיל למטה, המקום ה-20 שלי, טופים, לא יודע אם יש פה מתח בכלל, אני שמתי שוב, באימור די פשטני, את פריז.
2: כן, גם אצלי שם.
1: וואלה, מעניין, אצלי לא.
2: לא, יש כמה מועמדות חזקות מאוד לקבוצה הכי חלשה, עונה. פריז פשוט, תשמע, יש להם שם שחקן אחד שנדיר היפי, אני חושב שזאת אמור להיות עונה שהוא מלך הסלים בה, כי מסביבו פשוט אין כלום. זאת קבוצת ריג'נים ברמה הגבוהה ביותר, היפי כאילו לא קשור לשם בכלל, והדרך תהיה פנויה לא לעשות כל מה שהוא רוצה. צריפו כל מיני שחקנים מעניינים, טייסון אתיין אולי יוכל לתת שם משהו, קצת טי-ג'יי וורן, שזה כן יהיה מעניין מאוד לראות אותו.
0: שזה שחקן עם השנה היא 2021.
1: בועה.
0: הוא אחד, כן, בבועה נגד מיאמי, הוא אחד השחקנים הכי טובים ב-NBA.
2: יכול להיות שיש לו מה לתת גם היום, אבל אני לא חושב שיש ספק שזאת אחת הקבוצות החלשות ביורליג, לא יודע מה נוכל לראות.
0: צריך גם להגיד, מאמן חדש, היה עוזר מאמן במנסוטה, מאמן
1: 7 שנים, כן, ב-NBA, עוד לא היה במשרה, עוד לא היה במשרת מאמן ראשי.
0: נכון, המאמן השני הכי צעיר ביורוליג, לא היה במשרת מאמן ראשי, מקסים לפרב כמובן. אם אני לראות מה, סתם מעניין אותי איפה שמת אותם?
1: אני שמתי 18, מבחינתי 18, 19, 20 זה שפל, אתה לוחץ ומה שיוצא יוצא. מסכים לגמרי על פריז, חושב שבאמת נראה שם פשוט מספרים יפים, איפי, טי-ג'יי וורן, לדעתי כן יעשה את המספרים, לגבי היעילות אני לא בטוח, וזה נכון לרוב השחקנים שם.
0: נתקדם קדימה, אנחנו מנסים לתקתק קצת יותר את הקבוצות הקטנות, כמובן שאנחנו בו, במאמר מוסגר, אנחנו גם לא מכירים המון שחקנים על בוריים, כמו שאנחנו מכירים שחקני אורוליג, באו לפה הרבה שחקנים מ-NBA, מ-G-League, כאלה שאנחנו יכולים רק לראות בווידאו ביוטיוב כמוכם, מספרים, אין פה איזשהם תובנות יותר מדי, אנחנו מנסים באופן כללי, ובגלל זה גם הטבלה יכולה להשתנות תוך כדי תנועה, במקום ה-19 שלי, קבוצה שהיא תמיד הייתה לוזרית הנצחית בשנתיים האחרונות של היורוליג, שמתי את וילרבן, שגם שם המון סימני שאלה, מאמן חדש על הקווים, כמובן, רכז האירופי אולי הכי גדול בכל הזמנים, אבל כמאמן, כמו...
2: האם הוא מאמן?
0: כן, בדיוק, כמו מקסים לפר, רק בעונה, נכון, בעונה שעברה הוא כבר אימן את... או שזה פעם ראשונה שהוא מאמן?
2: טוני?
0: טוני פרגר, לא אימן עדיין. פעם ראשונה מאמן לקווים, ובאמת זאת השאלה אם הוא מאמן. ממש כמו אלמוג כהן.
1: אנחנו נגלה רק שהוא יעמוד ויהיה צילום טלוויזיה שטוני פארקר מאמן, עד אז אנחנו לא נאמין.

0: 15 עד 20 זה...
1: כן, נגיע למקומות האלו, זה כולם קבוצות באותה רמה פחות או יותר.
2: אוקיי, במקום ה-18 שלי, בסקוניה, שגם קבוצה שבעונות האחרונות, בעונה הקודמת, אם אני לא טועה, סיימו מקום אחד לפני, לא, בשניים לפני האחרון, מאוד מאוד דלה בעמדות הפורדים, יש שם אי-ג'י לוסון שהגיע, שהוא היה שחקן בסדר גמור ב-NBA, שחקן לג'יט ב-NBA, אבל היא מאוד דלה בעמדות הפורדים, עכשיו יש לה קנת פריד, שאנחנו לא יודעים בדיוק מה נקבל ממנו בקבוצה כזאת, שהוא אמור להיות הסנטר הראשון, אלכס לן הצטרף, אמור להצטרף, נכון, משהו כזה?
1: אלכס לן הצטרף רשמית, כן.
2: קבוצה שאנחנו לא באמת יודעים מה האפסייט שלה, לא נראה גבוה במיוחד, ולא מבטיח במיוחד, ובגלל זה היא במקום ה-18
1: שלי. אצלי במקום ה-20, האחרונה. אני חושב שזה מעניין, כי בעונה שעברה הייתה לה עונה ממש לא טובה, היא סיימה במקום ה-18, ועדיין היו בקבוצה הזאת משהו כמו 4-5 שחקנים שהיו טובים. וכולם עזבו הקיץ, כל הרביעה הכי חזקה שזה פורסט, לואו קברו, יוג'ין אומורוי ודיאקיטה. עזבו כולם, הגיעו לא מעט שחקנים, כמו שאמרת, יש איזה שם כמו פריד שאומנם הוא טיפה יותר מוכח וגם הראה לנו דברים טובים ביורוליג בעונה שעברה, אבל הרבה סימני שאלה, ואם כבר לסמן מישהו, אז אני רוצה את קריס דוארטה, שאנחנו זוכרים, עונת רוקי מעולה שלו באינדיאנה, הוא באמת, הוא, הסתכלתי אתמול, סיים עם כמעט 14 נקודות למשחק, והוא היה נראה כמו מישהו בדרך להיות כוכב NBA, ואז התחיל לרדת, לרדת, לרדת, עונה שעברה הוא כבר הגיע למלגה, לא היה שם כוכב גדול, עשה מספרים חביבים, אבל זה כן הספיק בשביל לעשות את הקפיצת מדרגה, אם אתם חושבים שזו קפיצת מדרגה ממלגה בסקוניה, יש כאלו שיחלקו איתי, ואני חושב שהוא יכול לתת עונה מאוד יפה, שתגרום לזה שאנחנו נראה אותו בעתיד בקבוצות יורוליג הרבה יותר טובות.
2: במקום ה-17 שלי, שמתי קבוצה שאני חושב שאם אני אתאה במשהו, יש מצב שאני אתאה בקבוצה הזאת, כי מרוב שיש בה כל כך הרבה אימורים, היא עוד יכולה איכשהו להצליח, וזו וירטוס בולוניה, שאני חושב שאולי בקו האחורי שלה, יש שמות כמו רשיד בלו ווונדל מור וטרנט פרייזר ומרקוס קאר, שזה גארדים שהם מוכשרים בבסיס שלהם, עשו עונות טובות ב-BCL ירוקה באירופה, ג'י ליג וכאלה, ואתם יודעים, כשאתה יוצר אותם לקבוצה אחת, זה יכול להיות שם איזשהו אפסט מסוים, אני שמתי אותם שוב בתחתית, כי אני חושב שהיא עדיין לא מספיק איכותית בשביל להתברג אפילו למקומות האלה שמדרגים את הפליין מלמטה, ולכן שמתי אותם במקום ה-17.
3: כן, וירטוס לא אמורה להיים על פליין לדעתי. כן, הרביעת גארדים הזאת שם מעניינת, מישהו שם יתפוס. לי יש תחושה מאוד טובה על טרנט פרייזר, עונות טובות בזנית, גארד, קומבו גארד, שיודע גם להזין את החברים שלו. זה מעניין יהיה לראות, ועוד שם אחד שנראה לי אפשר לסמן, שאמור לעשות קפיצת מדרגה מאוד משמעותית העונה, זה דרק אלסטון ג'וניור.
2: כן.
3: שעשה עונה טובה בעונה הקודמת, התעורר קצת לקראת סופה, ונהיה, הציג יציבות, קליעה, הוא יודע להוריד כדור לפרקט, והוא שחקן גבוה.
2: וארוך, 2.8. כן.
3: קשה, נדיר לראות שחקנים בגודל הזה עם היכולות האלה, זה שחקן שיכול להשתדרג משמעותית מאוד בקיץ הקרוב, שיכול להיות שהוא לא יהיה קשור לוירטוס כבר אחרי העונה הזאת.
1: אצלי לפני האחרון בולוניה, גם סימנתי דרק אלסטון ג'וניור, ואני חושב שגם ונדל מור יכול להיות שחקן שיתאים את עצמו לאירופה, זה יכול לקחת קצת זמן, ויהפוך להיות שחקן בקבוצות טובות יותר בהמשך.
2: במקום ה-16 שלי, קבוצה שאנחנו לא נדבר עליה היום, שמתי את ביירן מינכן, רק תגידו במשפט, כי אנחנו לא מרחיבים עליה היום. איפה שמתם אותה?
3: גם אצלי 16.
1: אני 15.
2: יפה, אז יש פה תמימות דעים יחסית בפעם הראשונה בפרק, נתקדם למקום ה-15, שלו בשקטש. בשקטש במקום ה-15 שלי, דושן אולימפייביץ' על הקווים, מאמן שאני מאוד מחזיק ממנו, קבוצה שהייתה, נכון, הפסידה בגמר היורוקאפ לברוקן ברס.
1: וגם בגמר הטורקי.
2: בגמר הליגה הטורקית, קבוצה שהיא בבסיס שלה גם. יש שם כישרונות, אני חושב שג'יילן נואל זה שחקן שצריך לסמן, שיש תחושה שהולך לתת קבוצה טובה, ולא רק בגלל שהוא בקבוצת הפנטזי שלי. איפה שמתם אותה?
1: אצלי במקום ה-17.
3: אני שמתי אותה 19, אני חושב ש... אני לא חושב שהיה שם קיץ טוב במיוחד, כן, דיוויד דה ג'וליוס, זאת תהיה הזדמנות להראות שהוא יותר שחקן יורוליג ממה שחשבנו שהוא במכבי, יוג'ין אומורוי זה אחלה של תוספת, ודי זהו, אני כן חושב שאנטי ג'יז'יץ' ייתן עונה טובה, אני חושב שאנשים סימנו אותו ובצדק אחרי העונות שלו באנדול ובווירטוס, אבל בסוף הוא לא שונה מהותית ממה שהוא היה בעונה הטובה שלו במכבי, הוא רק בן 28, והוא אחרי עונה מטורפת ביורוקאפ של 12.5 ו-7.5 ובחירה לחמישה הראשונה. אז אלה השחקנים המשמעותיים שיהיו פה עונה, לא משהו מיוחד, וגם לא אמור להם על הפליין.
1: לא, אני לא חושב שהיא תרוץ רחוק, זה כן קבוצה שיהיה חמוד לעקוב בתור חובבי כדורסל ישראלי, יש פה המון המון אקסים, מעבר לדי ג'וליו.

0: זיזיץ', גבריאל, כמובן שווילבקין, שהבן אדם לא שיחק שנתיים כמעט, הוא בעונה שעברה חזר לקצת, אנחנו לא יודעים מה נראה ממנו ואם נראה ממנו.
1: הוא נותן מספרים טובים בהכנה כרגע, שזה כיף לראות.
0: כן, אז נראה אם זה ימשיך גם ביורוליג, ובסופו של דבר, אני כן חושב שהקבוצה הזו, היא קודם כל שמרה על מאמן טוב, היא שמרה על כמה שחקני בסיס שהיו לה בעונה שעברה, וחיזקה בדברים נחמדים מסביב, אבל כשאנחנו מדברים על קבוצה חדשה, והיא לא שופעת בכישרון, קבוצה חדשה ביורוליג, עם שחקנים, הרבה שחקנים שישחקו לראשונה ביורוליג, באמת קשה לראות אותה קופצת מעבר למקומות, לא יודע, 12-13.
1: ולא עמוקה. זה סגל די צער, זה עונה ארוכה, יהיה להם קשה.
2: במקום ה-14 שלי, אני שמתי את פרטיזן בלגרד, שאני גם פניירוי על הקווים, היו רגעים בעונה שעברה, שוב, זה מאמן שאני קצת פחות מחזיק ממנו ברמה האירופאית, ברמת היורוליג. היו רגעים בעונה שעברה שזה הרגיש שזה מאוד מאוד לא יציב, יכול לעשות איזשהו משחק טוב ושני משחקים להיות מובסים. לא הרבה השתנה שם, הם לא עכשיו פירקו לגמרי והרכיבו מחדש. שם אחד שאני כן רוצה להזכיר זה קייל אולמן, זכור לרע לאוהדי הפועל ירושלים, דפק להם את השלשה שהעיפה אותם מיורקה בטורק טלקום, שחקן שיכול לפרוח שם במצבת הגרדים הלא מאוד עמוקה שלהם. יש להם קרליק ג'ונס כמובן שאמור להעניק את החבורה, לוקה וילדוסה שהצטרף. אבל גם שם, גם בעמדות הפורדים, לא באמת מאוד עמוקים.
0: קודם כל, אני מסכים, אני חושב שאני לא רואה באמת סיבה שהעונה הנוכחית היא יותר טובה מהעונה שעברה שהסתיימה במקום ה-15, דירקתי אותה מקום אחד למטה, במקום ה-16, ואני חושב שבאמת, מלבד לקרליק ג'ונס, שהוא די הבנקר היחיד בקבוצה הזאת, וגם זה, אם אנחנו נראה שהוא מצליח להיות קשיר, אין פה הרבה, שאלת על פורדים, אני חושב שמי שיעשה קפיצת מדרגה עונה זה למר סטיבנס, הוא נתן עונה בחורה לא רעה בפריז, אני חושב שפריז, יש הרבה שחקנים שהיו שם, וקצת הרוטציה והשיטה בעונה שעברה עשתה להם קצת עוול, כי היא הייתה הגבלת דקות כזו, וכל פעם החילופים האלו, זה גרם לזה ששחקנים לא אכלו באמת להיכנס לקצב, ובגלל זה חוץ מאיפי וקצת רובינסון, שגם שיחק את האזור ה-17-18 דקות, לא הצליחו באמת להתפוצץ. לדעתי למר סטיבנס יכול לעשות את הקפיצה הזאת, הוא הראה יכולות טובות התקפיות, הוא חזק מאוד, ריבאונדר טוב, לדעתי יעשה מספרים יפים. שוב, אין פה יותר מדי, אבל יש פה כמה שמות שיוכלו בעתיד, לדעתי, לעשות עוד קפיצה.
1: כן, אבל אני לא חושב שהם צירפו אף שחקן שהוא באמת שחקן שאתה אומר, זה שחקן שיכול להיות משמעותי בקבוצת פלייאוף, וזה בעיה משמעותית.
0: כרגע זה נכון.
1: הביאו פה שחקנים שהם או הימורים כמו איתן תומפסון, שהאמת זה יהיה מעניין לראות, כי הוא אמור להיות סקורר ברמה יחסית גבוהה. שוב, אנחנו לא מכירים אותו על בוריו, אבל אמור להיות סקורר טוב. וכל מיני שחקני ביניים כאלה, כווריוס הייז, למר סטיבנס באמת, לוקה וילדוסה, שכבר, זה כבר לא.
2: עבד עליו הכלח אולי, אתה רוצה להגיד?
1: יכול מאוד להיות.
0: אתם זוכרים אז, מה זה הברצלונה, שהם החתימו בקיץ את קלייברן ושנגליה, ואז אמרתי, מה הם ראו בווירטוס בולוניה, שגרם להם להחתים את שניהם. אז אותו דבר על וילדוסה ופיולה.
2: כן, בוא נתקדם קדימה, אנחנו כבר לאט לאט, אתה רוצה להוסיף עוד משהו על הפרטיזן?
1: ופניירויה זה משהו שמאוד מעניין לראות, כמה סבלנות יהיה לדבר הזה, אמנם הוא הגיע באמצע העונה שעברה לקבוצה מרוסקת, שזה קצת עזר לו, אני מרגיש, כלומר לא משנה מה הוא היה עושה או לא עושה, הוא היה אולי מקבל את הצ'אנס בכל מקרה, כי זו קבוצה שהלכה לאבדון גם ככה, והוא פותח פה עונה, ועכשיו המבחן הוא באמת, באמת עליו, ואני לא יודע כמה סבלנות תהיה לדבר הזה, לתחושתי סיכוי סביר שהוא יהיה אחד המפוטרים הראשונים של העונה.
2: זה בדיוק מה שבאתי להגיד, גם צריך להגיד שכל הקבוצה שאמרנו לפני פרטיזן בלגרד, המיקומים שלהם עוד איכשהו עולמים את השאיפות, או לא את השאיפות, את הציפיות שלהם. פרטיזן בלגרד מקום 14-15 זה כבר משהו שהקהל לא יוכל לקבל אם יהיו שם כמה הפסדים, ובאמת זה בדיוק מה שבאתי להגיד, שיש מצב שהוא הולך להיות אחד המפוטרים הראשונים של העונה, אולי אנחנו טועים ובסוף הוא יציל אותה לאיזה עונת פליין פלייאוף. בואו נמשיך קדימה, אנחנו כבר במקום ה-13, אנחנו לאט לאט, אנחנו עד קומת תקתקים, לאט לאט אפשר...
1: לדעתי כולנו על אותו מקום 13 פה, כי זו קבוצה שאם... לא, זו קבוצה שאתה באופן טבעי מושך אותה קצת למעלה, אבל הסגל שלה נמשך למטה בצורה...
0: אז אנחנו בוא על אותה קבוצה.
1: אתה לא?
2: מילאנו?
1: אני עם ברצלונה.
0: ברצלונה.
2: אה, אוקיי, אני מילאנו, אבל אני עם ברצלונה ב-12.
1: איי.
0: עוד לא היה לנו אחד זה.
2: אבל עכשיו הפעם נגיד לפי החליל של חסר, נדבר על ברצלונה ואז נדבר על מילאנו. סטנלי ברצלונה.
0: וואו.
1: קבוצה,
2: אין דיקטטור פה,
1: באמת,
2: כמו הקודם ששאל לפניי.
1: באמת, אולי נשקול פה איזה זעזוע. לא, ברצלונה זה קיץ, כל קיץ אנחנו מגלים מחדש כמה הקבוצה הזאת היא כבר לא רלוונטית, בצורה לא מתקשרת עם איפה שהשם של המועדון הזה נמצא. יש פה 11 שחקנים חדשים בסגל, מתוך 15 שחקנים, רק לארבעה מהם יש ניסיון יורוליג, ורק אחד רשם יותר מעונה אחת ביורוליג מלאה,

0: לא, חדשים.
1: חדשים, אוקיי.
0: 11 חדשים, רק אחד רשם יותר מעונת יורוליג מלאה, שזה ג'וש ניבו, שאין שום גרנטי שהוא רושם לך עכשיו עונת יורוליג מלאה.
2: הוא לא זוכר מתי פעם האחרונה שהוא רשם עונה מלאה.
1: זה
0: עודד קטש. עשו פה מהפכה ובצדק, אבל מהפכה...
1: לא של שמחה.
0: לא של שמחה.
2: אהבתי. זה צריך להיות השם של הפרק, אם זה על ברצלונה. אני מסכים, אני חושב, זה פעם ראשונה מזה משהו כמו 8 שנים שברצלונה על הנייר, לא קבוצה טופ 10. זה באמת לא קרה הרבה זמן. אם בכל זאת אנחנו רוצים לסמן פה כמה דברים, יש אז ג'סטין רובינסון, שלדעתי ייתן יופי של עונה. כמו שאמרתי, יפסיקו להגביל אותו ולעצור אותו, ייתנו לו את הזמן, ייתנו לו את המקום, והוא ייתן בראש. עוד משהו פה, יש תהייה לגבי כל הסיפור של ברצלונה, האם פנטר וברצלונה, מרגיש לי קצת כמו סיפור שמיצא את עצמו.
0: כן, יש בזה משהו.
1: כולם הלכו גם, והוא בין היחידים שנשארו מהכוכבים לפחות.
2: נכון.
1: הוא הנוכל היחיד שנשאר.
0: הוא גם מונה לקפטן, אם אני לא טועה.
1: כן,
2: לא הייתי ג'ואל פארה?
0: אם אני לא טועה, אני בוודא, אתה תמשיך לדבר, אני
2: בוודא. הוא כאילו מן הסתם נשאר הכוכב של הקבוצה, אבל לדעתי אם ברצלונה החליטו שעושים חריש עמוק, אז לכו על זה עד הסוף. גם פנטר, מרגיש לי שגם מבחינתו הוא כבר נשחט לו, ולא נראה לי שהוא יהיה מרוצה מלהיות בקבוצה מקום 12-13 באירופה, ביורוליג.
0: כן, פנטר מונה לקפטן, הוא אמר, זה כבוד גדול, אני אראה שאני מנהיג.
2: האמת שזה מעניין, כי פנטר יש לו נטייה כזה לא להיות קפטן.
0: איזה מנהיג חיובי.
1: אז זה ג'ואל פארה הוא קיבל.
0: ממש.
2: אז אני רציתי לדבר גם על ג'ואל פארה, שלדעתי יעשה קפיצת מדרגה רצינית. כבר בהכנה הוא עושה מספרים בעמדה 4, בסופו של דבר הוא נשאר שם די לבד, הביאו שחקנים בחוץ, נקמואה, ויש את ה...
0: טוסן אוב בומואן.
1: וזה לא השם הכי קשה ביורוליג, עוד נגיע לשם יותר קשה.
2: ז'לגיריס, כן?
1: כן, כן.
2: ואני חושב שהוא הולך לתת עונה מאוד מאוד יפה, הוא שחקן עדיין צעיר חסיד, בן 26, מראה שיש לו מה שצריך ברמת הסקורינג, ואני חושב שהוא יקבל את המקום, והוא יוכיח שהוא שווה לפחות כרגע יותר מכל שאר השחקנים שינסו להוכיח שמקומם ביורוליג לראשונה.
1: יפה, במקום ה-13 שלי, אז אמרתי, זה מילאנו. גם, כשעשית את הפתיח שלך, אז אמרת משהו שדווקא הסתדר לי בראש, גם ממילאנו, נכון, מתאים גם לברצלונה, אבל מילאנו בסוף, כל שנה, בשנים האחרונות, היא הייתה בפלייאוף לדעתי פעם אחרונה, לא זוכר מתי כבר, כאילו לדעתי כבר באמת 3-4 שנים אחורה, כל פעם בונה סגל טוב, עם מסינה על הקווים, תמיד אמרנו אולי הפעם, זה לפני, או בעונה קודמת, אולי הפעם, דימיטריאביץ' שהגיע שם, זה גם עכשיו, צירפה את הפאר פורד, אולי אחד הטובים ביבשת, אלק פיטרס, יש שם סגל שעל פניו יכול להוציא יותר אולי מהמקום ה-13, אבל משהו בקרמה של המועדון הזאת לא משחררת ממני לשים אותה בטופ 10.
0: כן, קשה, אני כן שמתי אותה אגב, אני שמתי אותה במקום הרגע, העשירי. אני נתתי להם פליין, לגלח את הפליין מלמטה ובפנים. תשמע, הם גם הביאו...
1: אגב, זה שתדע, זה הפתעה מבחינתי אם עושים פליין.
0: יכול להבין בגלל מה שקרה בשנים האחרונות, אבל עדיין הביאו את פיטרס, אמרת, הביאו את מוזס רייט, שזה אחד הסנטרים הכי טובים שהיו בשוק, ואני מאוד אוהב את התוספות האחרות שהם גם עשו, ארג'י קול וברנל, שני שחקנים שהצטענו בליגה האיטלקית, קול גם נראית טוב מאוד בהכנה כרגע, דרוס תומסון, שאלה, צריך לזכור שמרקו גודוריץ' עוד שם, ולדעתי העונה הוא יהיה קצת יותר טוב מבעונה הקודמת, אחרי שהוא...
1: אני אוהב את מרקו גודוריץ', אבל אני מרגיש שהוא לא מרים קבוצות, ומצפים ממנו, והוא לא... הוא צריך להיות סיידקיק כזה.
2: אולי זה לא יהיה התפקיד שלו עכשיו. הגיעו שחקנים...
0: דיוון הול הצטרף. יש להם קבוצה שבעיני...
1: גם גריסון בטיוס, אגב. נכון. עם דני אבדי, אם אני לא טועה בהתחלה שלו.
2: נכון, וגם נראה טוב בינתיים.
1: זה קלעי אוטומט.
0: אני חושב שזו קבוצה הרבה יותר שלמה ממה שראינו שם בעונות הקודמות.
1: פפה פה את הסימן שלה מבחינתי, אגב. החליף את מסינה באמצע העונה, עדיין זה לא שיא הניסיון.
2: אבל זה אולי גם, אתה יודע, אנחנו רגילים כל קיץ לחזור לזה, וואו, בנו מחדש, אולי הפעם, אבל תמיד היה שם מסינה, ותמיד מסינה הרגיש שזה שתוקע את הקבוצה הזו מלהתקדם. יכול להיות שעכשיו זה הזמן. אני חושב שזה הטווח פה בכלל, בין מקומות 7-12, לדעתי, אני לא אופתע משום דבר שיקרה שם, ומילאנו היא אחת הקבוצות האלו.
0: איפה אתה שמת אותה?
2: 11. אוקיי. ואני חושב שמילאנו, הדבר באמת, כולם, זה ברור לכולם, אבל חייב לאמר, הם הביאו פה עמדות 4-5, ה-4-5 להם, היו יכולים לפתוח ב-16-17 קבוצות יורוליג בעונה הקרובה, פיטרס ומוזס רייט, זה שני שחקנים שבאמת כמעט כל קבוצה ביורוליג הייתה רוצה להביא בקיץ, ואני חושב שזה מה שבאמת גורם לזה שמילאנו כן עוד.

0: הולכת לדבר העונה ולהיות באזור.
1: ודייבון אול זה אחד משחקני ההתקפה, כאילו אחד הגארדים הכי שלמים שיש ביורוליג, אנדרייטד גדול בעיניי, ואני חושב שאת מילאנו צריך לספור העונה.
2: יפה, אז סיימנו ביחד את המקום ה-13 וה-12. בוא נעבור למקום ה-11 שלי. אני שמתי את הכוכב האדום בלגרד במקום ה-11. סתם אני אותי איפה אתם שמתם.
0: אני שמיני.
1: אצלי המקום 12.
2: אוקיי. אני לא אכנס אותם לפליין, כמובן שאחרי זה נרחיב על הקבוצות שלדעתי יהיו יותר טובות ממנה, אבל מה שכן אני יכול להגיד על הקבוצה הזאת, קודם כל, עמדות הסנטרים, משהו שם מאוד מאוד דק לי, אני לא יודע מי עומד להיות הסנטר הראשון שם, יש שם את ג'ונתן מוטלי ואיבוקה איזונדו.
1: גם פטריק בולדווין יכול לשחק חמש. זה ישלים לחמש.
2: אוקיי, אני זוכר שראיתי אותו ב-NBA, אני לא זוכר עד כמה הוא חמש באופי שלו, הוא מרגיש לו יותר 4.5 כזה.
0: לא, הוא פורוורד, זה העמדה שלו, אבל הוא מאוד גבוה וארוך, אז זה יכול להיות באירופה.
1: הוא באנדר טוב, הוא יכול להוריד כדור לרצפה, אני חושב שזה יכול להתאים פשוט לסגנון משחק שם המהיר.
2: בוא נעבר, הוא הגיע, מאמן מלגה ש...
1: כשאתה לא רוצה את מוטלי ואיזונדו שיתקעו לך את ההתקפה המהירה, אז פטריק בולדווין ישחק בחמש. ואני חושב שאין ספק בכלל שהמכה הכי גדולה שהקבוצה הזאת קיבלה הקיץ, זה הזיבה של קודי מילר מקנטייר.
2: שלא הגיע מחליף בצלמו בדמותו, לדעתי.
1: ניקו אלר בב אמור להיכנס למשבצת הזאת.
2: זה לא אותה רמה, לדעתי.
0: איזה עוד שחקן שהוא ממש קודי מילר מקנטייר יכל להגיע?
2: אתה צריך... קודם כל, ג'סטין רובינסון כאלה שהיו טובים שנה שעברה ברמה...
0: ג'סטין רובינסון שחקן שונה לגמרי.
2: לא, בסדר, נכון, אני אומר, אבל ברמה כזאת, זה הפרופיל, או לקחת מישהו שאתה חושב ש...
1: ברמת הרעיון, בעיניי אלר בב זה אחלה מהלך שלהם, זה שחקן שהוא גם...
2: חד משמעית, השאלה אם הוא שומר להיות המחליף של קודי מילר מקנטייר.
1: נראה לי שכן, הוא שומר מעולה, הוא מחפש מסירה, דבר ראשון, כמו קודי מילר מקנטייר, לא קלעי גדול, אבל יודע לשים כשהוא חופשי. באמת לא חושב, לא רואה הרבה שחקנים שהיו יותר מתאימים להיכנס למשבצת הזאת, ועדיין זה ישפיע, צריך לראות איך זה ישפיע על צ'ימה מונקה, ובעיניי קבוצה הזאת היא סימן שאלה די גדול.
2: קריס ג'ונס גם הגיע, צריך להגיד.
0: אז אני חושב שזה שילוב, קריס ג'ונס וויילר בא בעצם כמחליפים של מילר מקינטייר, כי אי אפשר להגיד שעזב עוד איזה מישהו משמעותי, וזה גם למה דירקתי את הקבוצה די גבוה, כי אני חושב שמלבד למילר מקינטייר לא הייתה שם אף עזיבה משמעותית, כן, מוטיונס, בולומבוי, שחקנים כבר במגמת ירידה, וכן הגיעו 3-4 שחקנים, ומאמן שאני באופן אישי מחזיק ממנו מה שהוא עשה במלגה בשנים האחרונות, לקח הרבה תארים, הביא את הקבוצה עם קומות מאוד מאוד יפים בתוך ספרד גם, ואני חושב שקודם כל יש פה קו אחורי שנראה טוב. קודם כל אני מסכים לגבי עמדה 5. עמדה 5 זו העמדה הכי בעייתית פה.
2: היא מוזרה לי כזאת, הבנייה שם מוזרה.
0: כן, כן, העמדה הכי בעייתית, אבל הקו האחורי, קו אחורי מאוד מעניין, כי קריס ג'ונס וויילר בב מצטרפים לג'ארד בטלר, וטייסון קארטר שבעונה שעברה כמעט ולא שיחק, אבל הוא אמור להיות שחקן טוב, ואני מאמין שהוא גם יהיה כזה, הוא שיחק אז במלגה. מתחן ליבון נברו, ומרגיש לי שגם מהלך אחד גדול שהם עשו וגם יהיה מאוד משמעותי עונה זה שהם הצליחו להשאיר את ג'ורדן נווארה, כי אמנם היה לו חוזה, אבל המון קבוצות רצו אותו, ואפשר להבין כי באמת הוא אחד הסקורים הכי טובים ביורוליג, ואני לא רואה סיבה שנראה איזושהי ירידה. צ'ימה מונקה ימשיך להיות אחד השחקנים הכי טובים בעמדה שלו, כן, יצטרך להוכיח, דיברנו על זה כבר בעונה שעברה, להוכיח שהוא יכול לקחת קבוצה למקומות קצת יותר גבוהים ממה שהתרגלנו.
1: וזאת עונת חוזה שלו, שזה עוד יותר משמעותי.
0: שזה משמעותי מאוד. ואני חושב שיש פה, בסך הכל יש פה רוטציה טובה, יש פה מאמן טוב. אני כן, כמו שאמרתי, מבחינתי מקומות 7 עד 12 זה מאוד מאוד קרוב, אבל אני חושב שהכוכב לפחות, לכל הפחות פליין.
1: ועוד נקודה אחת, אני חושב שהרבה מהעונה הזאת בכוכב האדום יוכרע על הקפיצת מדרגה של ג'ארד בטלר. אם הוא יעשה אותה, אם הוא יהפוך להיות סקורר יציב, כי אני חושב שאת היכולות יש לו להיות אחד הסקוררים הכי טובים ביורליג, אבל הוא עדיין לא הראה את היציבות שצריך, ואם הוא יצליח לעשות את זה, אז הכוכב יכולה להגיע לגבהים משמעותיים במיוחד.
2: יפה, אנחנו נכנסים לעשירייה, אז עכשיו קבוצות, אתם צריכים לשים פה לפעמים אפילו לזרוק ג'יטונים, להסביר יותר לעומק למה אתם חושבים שקבוצות ייכנסו לעשירייה, או שפתאום תביאו לי איזה מקום 10 פנתינקוס, אני לא יודע, איזה הפתעה שאתם, שלא ראית אותה מגיעה. אז... עכשיו אנחנו, מה שנקרא, מתחילים להגביר את הקצב, עד עכשיו זה היה סוג של חימום במקום העשירי שלי, שזה סימן שאלה ש... שוב, שמתי את ולנסיה במקום העשירי, אני חשבתי אם להכניס אותה או להכניס אותה, אני כן בסוף מאמין, יש שם את שווי אלברט על הקווים, שהיה עוזרו של פדרו מרטינז, קשה לי להאמין שהוא ראה מהקווים את מה שהצליח כל כך בגדול בעונה שעברה עם המאמן הראשי שלו, והוא אומר, לא, לא בא לי מאותו דבר, בא לי משהו חדש, בא לי משהו שלי, הגיע טיג'ה שורץ, שאומר, כנראה שזה יימשך, כי זה טיזר שורט, זה בול לקצב, זה בול לאירוע הזה, ואם טיזר שורט שחק 25-27 דקות למשחק, הוא עד כדי כך יהיה טוב שהוא ברמת מבוא לפרנסיסקו, לעונת פרנסיסקו כזאת, עונת טיזר שורט של פריז, הגיע שלשום לדעתי, הוא אתמול חתם ניקולה מירוטי, שדווקא קצת טענתי תזה של הקצב המהיר, יותר פוסט-אפ עם יותר משחק איתי.
1: אבל הוא ישחק שם בחמש, אני חושב.
2: בחמש? זה דבר שהוא לא מכיר כל כך.
1: למה? הוא עשה קצת במונקו, הוא ישחק קצת חמש.
2: ארבע,
0: זה ארבע, חמש אותו דבר. במילאן
1: הוא ישחק קצת חמש.
0: לצד נייט ריברס.
1: אני חושב שדווקא יש היגיון בהחתמה הזאת, כי ולנסיה גם בעונות הקודמות אהבה לשחק עם חמישה קלעים בחוץ, ומירוטיץ' לדעתי ישחק די הרבה בעמדה חמש, כי מי יש לך בחמש שם? יש לך סאקו, סימה וריברס.
2: כן, הם אוהבים את הסנטרים האפורים שעושים את ה... כמו שפנרבחצ'ו אוהבים, את הסנטרים שמשלימים קצת יותר לדברים האחרים.
1: כן, וולנסיה, אני גם, אני מסכים איתך, שמתי אותה בפליין, שמתי אותה במקום התשיעי. אני חושב שטי-ג'י שורץ, אחת ההחתמות הכי טובות הקיץ, גם לשחקן, גם מבחינת שחקן, מהלך עבור השחקן שצריך למצוא את עצמו מחדש, וגם עבור קבוצה, זה התאמה מושלמת לשניהם, לא חושב שהיה דבר כזה הקיץ, וכן, אני חושב שעצם העובדה שקמרון טיילור נשאר שם, כן, צריכו להשאיר אותו, ומר אימור קצת סיים את העונה הקודמת במומנטום לא טוב, אבל אני חושב שהעונה הוא ימשיך להשתפשף ויעשה קפיצת מדרגה. זאת קבוצה שאני, אמנם, אנחנו, אני חושב שפה אנחנו מעריכים אותה כמו שצריך, אבל נראה לי שמסביבה יש איזשהו הד של, של, ששמים אותה כאנדרייטד קצת, ולנסיה עדיין קבוצה טובה, היא לא תעשה פיינל פור, אבל היא לגמרי יכולה לעשות
0: פלייאוף. אני שמתי אותה מקום ה-12, כי אני חושב שהכוח הכי חזק של ולנסיה בעונת ההפתעה שלה, היו שני דברים, אחד זה ההמשכיות של השחקנים והסגל, והדבר השני כמובן זה פדרו מרטינז, אני מסכים, צ'אבי אלברט יכול להיות בצלמו ודמותו, והגיעו שחקנים טובים, אבל אסור לשכוח שהקבוצה הזאת איבדה את המאמן, שהוא היה אולי הסופרסטאר הכי גדול שלה, פלוס 5 מ-6 שחקנים הכי טובים בעונה שעברה. נכון, הם קיבלו הרבה כסף ביי-אוטים, וניצלו אותו בשביל לעשות מהלכים טובים, שורץ, מבחינה אישית אני חושב שהוא הולך להיות אחד הטובים העונה ביורוליג, וקמרון טיילור זה גדול, וברוקס החתמה יפה, אבל יש פה קבוצה חצי חדשה, אם לא יותר מזה, עם מאמן חדש, שאולי היא מגיעה קצת עם יותר ציפיות ממה שהיא צריכה לבוא איתם, בגלל באמת מה שהיה בעונה שעברה, וקשה לי לראות את זה מסתיים בעוד עונה כל כך טובה, כמו שאמרתי, מבחינתי מקום 8-12, הכל יכול להתערבב, אבל כרגע זה נראה לי כמו, כל עוד זה לא יתחבר בצורה באמת מאוד מאוד מרשימה, לדעתי זה יהיה במקרה הטוב שפשוף הפליין.
2: רק צריך להגיד, סרחיו דלריה עבר כמובן ל-NBA לדלס, אם אני לא טועה, נכון?
0: כן, שאני, לדלס.
2: לדעתי השם שיחליף אותו זה מריו סן סופרי, שעשה עונה, אחלה עונה בגונזאגה, שזה פרוגרם שאנחנו יודעים שצומחים ממנו שחקנים ל-NBA, או שאם הם חוזרים צעד אחורה, אז הם אמורים להיות שחקנים ברמה מאוד גבוהה. לפני כן כמובן עשה עונה במנרסה, מדובר בשחקן סך הכל בין 20, ככה שאני חושב שהוא יכול להיות סכיו דלריה, לא יודע אם משופר, אבל סכיו דלריה חדש כזה, אז שווה לשים עין בעניין הזה. מתקדמים קדימה, אני במקום התשיעי שלי הולך עם מה שעשיתי בפרק החנה של מכבי הפועל תל אביב, והולך עם מכבי תל אביב.
0: אצלי עשירית.
1: אצלי שמיני.
2: שמיני יפה, אז זה כמובן אנחנו גם נרחיב על מכבי תל אביב בפרק הבא. במקום השמיני שלי, קבוצה שכולנו בפרק ההכנה בעונה שעברה שמנו גם באזורי המקום האלה ואף אולי גבוה יותר, והתרסקה טוטלית, והנדולו אפס. איפה היא במקום שלכם?
1: 11.
0: אצלי במקום התשיעי.
2: מעניין.
0: איזה אצלך? שמיני?
2: שמיני.
0: אוקיי, אז אני נתחיל מהדברים
2: מהיותר... אני מחפש איזשהו פער גדול ביניכם, בא לי שיהיה פה איזה
0: 14. בוולנסיה יחסית פער גדול.
1: כן, אבל אתה אומר ש8 עד 12 זה מעורבב אצלך גם ככה, אז אין זה. עומר לוטן אמר לי, תדרך אותי לפני הפרק להתנגח לך.
0: הוא אמר על הריב, חכה שהוא ישמע, ראינו פה, הצטנו אחד לשני, ראינו את הטופ, חכה שתשמע את זה.
1: נכון, באמת שם מאוד מרשים.
2: יאללה, תשמרו,
0: תשמרו. טוב, אז הנדולו, והיא עשתה את זה, נפרדה מרוב השחקנים הכי משמעותיים, שחקנים ששיחקו שם הרבה שנים, והחתימה שמות גדולים, ובראש זה מייק ג'יימס, ואני חושב שמייק ג'יימס, ברגע שהוא נמצא אצלך בקבוצה, התקרה וגם הרצפה הרבה יותר גבוהה, ואני לא רואה את הנדולו אפס הולכת לעוד עונה כזו של כישלון. מצד שני, מה שגרם לי גם לא לשים אותו יותר גבוה, זה גם כמובן מה שסביבו, אין שם סגל מספיק חזק בשביל להיאבק על פיינל פור, ופבלו לסו, שמבחינתי אני לא מבין מה הם עשו באנדולו אפס, הרי זה לא, הוא לא התחיל את העונה שעברה, אבל הוא מונה כבר בדצמבר, הוא מונה בדצמבר, הקבוצה קרסה גם איתו.
2: וצריך להגיד, כבר היו לדעתי דיווחים, כאילו לא יודע אם רשמי, אבל שהוא עוזב את הקבוצה, בנקי מחליף אותו, ואז חזרו בהם.
1: היה שם איזושהי פרסה,
2: היה שם איזה משהו.
1: עוד מועמד בכיר לעזוב מוקדם, והמחליף לו כבר ברור מי, כאילו, התאמן מחכה על
2: השיחה. מתחמם.
0: אז זה מאוד מוזר מבחינתי, כי מדצמבר עבודה רעה מאוד, עונה נוראית ביורוליג, גם בטורקיה הם לא הצליחו, הם שוב לא הגיעו לגמר, ואני חושב שזה פשוט, זו הטעות הכי גדולה של אנטולו, סבבה, עשיתם החלפה, הבאתם הרבה שחקנים חדשים, אבל יש הרגשה שפאבלו לסו זה כבר מעבר לסי, זה כבר לא מה שהיה. אז אם כבר אתם הולכים חדש, תחדשו לגמרי, וזה מה שגרם לנו לשים אותם גבוה יותר, עדיין, אחרי כל מה שאמרתי על פאבלו לסו, אני חושב שהקבוצה הזו כן יכולה וצריכה לעשות בסוף השעבר פליין.
2: שם אחד שצריך להזכיר לדעתי בלנדולו אפס, שגם, לא יודע אם הוא יעשה עונת כל כך טובה, כי יש מסבור בגרדים, זה דרון ראסל שנתן עונה פסיכית בקלוש ביורוקאפ, כמעט 20 נקודות
0: כן,
2: למשחק.
0: יהיה לו קשה, אבל...
2: שישה אסיסטים, נכון, יהיה לו קשה להתבלט, אבל זה שחקן קלאסי שכאילו, אם אתה מלא מהספסל, לא יורד פה איזשהו קצב, הוא שחקן מאוד מהיר. הוא
1: שחקן לפריז.
2: נכון, זה שחקן פחות לקצבים של פאבלו לסו.
1: אני לא יודע אם באנדולו הוא יוכל באמת להיות דומיננטי, במיוחד עם כל מה שקורה שם בקו האחורי, כי אין ספק שהקו האחורי יש להם אחד הקווים האחוריים הטובים ביורליג.
0: מונקו עברה לשם פשוט.
1: כן, ממש. סטרזל לדעתי בדרך לעונה ממש טובה. לי יש בעיה עם 4-5 שם. יש שם אמנם סאריץ' הגיע, ואוסמני אחלה שחקן חמוד מאוד.
2: יש שם סנטרים כולם... פחות או יותר אותו דבר כזה.
1: בדיוק, אין לך
2: לא מרווחים.
1: אז יכול להיות שנראה סאריץ' בחמש, או את אוסמני בחמש, אבל באמת, פפיאניס הוא כרגע פצוע, הוא לא רלוונטי, וגם כשהוא לא יהיה פצוע, הוא לא יהיה כל כך רלוונטי. קאי ג'ונס, בסדר, חמוד, הוא יעשה עונה יותר טובה מהעונה הקודמת, וברונו פרננדו, באמת, אין לך פה, יש לך פה שלושה שחקנים פלוס פפיאניס, שיכולים לשים סל מקסימום 2 מטר מהטבעת, וזה בעיה.
2: יפה, אנחנו מתקדמים קדימה למקום השביעי. המקום השביעי שלי, ג'אל גירסקובנה.
0: גם שלי.
2: וזהו.
1: אני הכנסתי את ג'אל גריס לשישייה.
2: וואו. בוא נה, כשאני שמתי אותם שביעי, אני אמרתי, אני חושב שאני אולי טיפה מפרגן להם, עזב אותם השחקן הכי טוב שהיה להם אולי בהיסטוריית המועדון.
1: זה מה שכל כך מטורף.
2: אחרי הנקונס אולי.
1: זה מה שכל כך מטורף, שאחרי שפרנסיסקו עזב, אני לא חושב ש... לא יכולתי לדמיין שאני אשים אותם שישייה, אבל באמת הם עשו קיץ כל כך מעניין. באמת צירפו שחקנים, קצת name dropping נעשה, כמובן יונס ולנצ'ונס.
2: תעשה הכל.
1: אחד ראשון...
2: הכל אני רוצה, כל name dropping.
1: פתח לי את העמוד יורוליג.
2: ספיק אין רולו הקליטו היום.
1: יונס ולנצ'ונס, אין מה להגיד, הוא יהיה אחד הסנטרים הטובים ביורוליג, בהנחה שהוא יישאר קשיר, זה שחקן שאי אפשר להתמודד מולו, לא מכיר מישהו שיכול לעצור אותו. קארסן אדוארדס, סייבן לי... החזירו את גריגוניס, בסדר, מרגש, סטרלינג בראון, וצריך להגיד, שאמרו על טובליס, גם פה יש לך עמדת 4-5.
0: המהלך.
1: 4-5 ברמה הכי גבוהה שאפשר למצוא ביורליג, אני חושב שטובליס יהפוך כבר בעונה הקודמת, ראינו את זה, אבל העונה הוא בפירוש אחד הפורודים הכי טובים ביורליג, שאמרו על נאג'ל וויליאמס גוס, שזה גם מהלך חשוב, וביחד עם הסיוליס שכבר בנה שם והלחים שם משהו, אני לא חושב שזה ייקשל, ואני חושב שסיכוי מאוד גבוה שהם יהיו בפלי אוף דרך השישייה, ולכן שמתי אותם במקום שישי.
0: אני מסכים באמת כל מה שאמרת, ואני חושב שצריך להתייחס פה למה שבעצם הוביל לזה שזה כל כך מרשים, וזה ההתנהלות. כי יש הרבה מועדונים שאנחנו מכירים גם מקרוב, שלא יודעים להתנהל כמו שצריך, לא יודעים לתכנן את העונה שלהם כבר כמה חודשים מראש, ומגיעים לקיץ ומתחיל פאניקה. ז'אל גריס ידעו בשלב מאוד מוקדם, עוד לפני סיום העונה שעברה, שפרנסיסקו ומוזס רייט לא יישארו בקבוצה. וכבר בתחילת הקיץ היו שם בערך כל השחקנים שכבר ציינו, הם בנו את הקבוצה הזו מאוד מאוד מוקדם.
1: וזה קיץ שני ברצף, גם נכון. הוא ראה את זה עם מוזס רייט, שההחתמה הראשונה של 25-26.
0: וזו ההתנהלות הנכונה, וזה מה שבעצם גם יגרום לזה שהם יישארו כל כך רלוונטיים, אחרי באמת קיץ שבו הם איבדו שני כוכבי העל שלהם, ו... אני חושב שכן, תחליפים מעולים, יש השחקנים שיספקו את הכוח רש במקום פרנסיסקו בעמדות הגארדים.
2: אני רוצה טיפה להרחיב על זה, קארסן אדוארדס הוא שחקן שונה מפרנסיסקו.
0: לא, חד משמעית.
2: אני אומנם שמתי את המקום שביעים, אני חושב שהם יצליחו, כי אני חושב שהם כמועדון בונים משהו טוב, אבל אני חושב שאולי אם יש סימן שאלה, זה איך הם מתפעלים אותו, כי... אם הוא כביכול הרכז הפותח, השאלה אם הוא קודם כל משחק שם רכז,
0: וויליאמס גוס זה שחקן שדעתי הולך להיות אולי מלך האסיסטי מעונה ביורוליג, הוא הולך לנהל שם את הכל.
2: אז אני חושב שברמת האסור שהוא ייקח את הכדור ונהל את המשחק שם, כי אז יכול להישבש להם הכל, כי זה שחקן שהוא הרבה יותר אוהב לייצר לעצמו, וזה סימן השאלה שלי, איך הם יוכלו גם לבסט אותו, כי אתם יודעים, קרסן אדוארדס זה שחקן שגם יכול להתפוצץ וגם יכול לחייב לך משחקים. פרנסיסקו לא כזה, פרנסיסקו הוא מניה בטוחה, אתה יודע מה אתה תקבל ממנו. זה הסימן השאלה שלי, אני סומך על מסולי שיסדר שם את העניינים, אבל זה בהחלט סימן שאלה, אתה רוצה להרחיב עוד?
0: זה לא רק הוא, זה גם סייבן לי, שהוא גם שחקן מהסוג הזה, אמנם לא

0: ברמה של קרסן אדוארדס, אבל גם שחקן שמאוד מאוד אוהב את הכדור ביד, וקודם כל ינסה לקחת אותו ולעשות צהל. אבל אני חושב שכמו שאמרת, מסיוליס ידע להשתת על העניינים, וויליאמס גוס בדרך לעשות עונה באמת מאוד מאוד יפה כמנהל משחק, ייצור לאחרים, וגם מעבר לזה יש להם פתאום את סטרלינג בראון בעמדה מספר 3, נגיע אחרי עונה טובה, אחרי שתי עונות טובות ביורוליג, ופשוט מרגיש שיש שם רוטציה שמתחלקת מאוד מאוד יפה בין כל העמדות, שחקנים טובים, ויהיה כיף לראות אותם שוב.
1: ועוד מילה אחת, שחקן רכש שלא הזכרתי, כי שמו צריך לציין, לציין בנשימה, לקחת כמה נשימות לפני, ואז להגיד, אוקיי, קאודיריצ'י אקובונדו אהיגו, אהיוגו.
2: וואו,
1: כמובן. משהו כזה, משהו כזה.
0: גם הציר השום ככה. מי יודע, צריך לשמוע אותו אומר את זה, ואז...
1: יש סיבה טובה לדבר עליו, זה אמנם שחקן של 4.4 נקודות ביורוקאפ בעונה הקודמת, אבל... זה יכול להיות שזה האתלט הכי גדול שהיה ויהיה ביורוליג, זה דברים שלא רואים, זה שחקן שאם הוא הולך לאולימפיאדה לקפיצה לגובה, הוא עומד שם על הפודיום נראה לי, הוא שבר את סי גינס, זה בתהליכים עוד להפוך לרשמי, אבל כשחקן הראשון שנוגע בקצה הקרש, הוא תיעד את עצמו עושה את זה, וזה באמת, הוא דופק דנקים מטורפים, אז אני לא יודע כמה סלים הוא יקלע, אבל כל סל שהוא כן יקלע יהיה בצבע, וזה יהיה מאוד כיף לראות אותו בהיילייטס.
2: מקדים קדימה, במקום השישי שלי שמתי את ריאל מדריד.
0: כנל.
1: אצלי שבי.
2: יפה. אז אני חושב שזה גם... זה אולי העונה הראשונה בתולדות ריאל מדריד, שאנחנו לא כל כך מצפים ממנה למשהו שהוא...
1: אני חושב ש...
2: מעבר לפלייאוף, כאילו.
1: אני לא יודע, אני חושב שעשתה קיץ טוב.
2: קבוצות פשוט יותר טובות ממנה.
1: על הנייר, כן, וגם שמתי אותה שביעית, כאילו, כי אני באמת חושב שיש קבוצות שנראות טוב יותר ממנה. אני כן חושב שכשמגיעים לשלבים המחרים, יש משמעות לעניין הזה.
2: חד משמעית, חד משמעית, אבל משהו שם איבד קצת מהתשוקה.
1: אולי, אני לא יודע, אני חושב שזה שחיקה שנמשכת שנים לאורך העזיבות של הווטרנים, וזה יימשך גם בשנים הקרובות, אבל עדיין, זאת קבוצה שאני חושב שתעשה עונה מאוד טובה, אני חושב שהמהלך על TLC, לואו קאברו כמובן, הוא מהלך מאוד טוב. משבצת שהייתה בעייתית בעונה הקודמת, שזה סקורינג מהכנפיים, שלא היה שם מי שיאש את זה מאז העזיבה של מוסה, שזאת עזיבה שבדיעבד פגע בהם בצורה משמעותית, ואני חושב שהם מתחרטים עליה מאוד, אז TLC מגיע בשביל זה. העמיקו את עמדה 5 שלהם, גם דמיאן ג'ונס, גם אוליביה סאר, שזה יהיה מעניין. מספיק שאחד תופס ומסודרים שם.
0: נכון, זה מה שצריך, כן.
1: אחד שיתפוס, ואני חושב שתאו מלדון בדרך לעונה נפץ, הוא גם נראה מעולה בהכנה, אז אני חושב שריאל תעשה עונה טובה, ועדיין שמתי אותה שביעית, כי אני חושב שבחינת עונה סדירה היו יותר טובות ממנה.
0: נכון, ואיבדה, בסופו של דבר איבדה את שני הסופרסטרים הכי גדולים, אולי לא שני הסופרסטרים, שני הסקורים הכי טובים שלה, השחקנים שהשתלטו על המשחקים בעונה שעברה, ואני חושב שהיא לא הביאה אף סופרסטאר, אבל הגיע מאמן שהוא בדרגת סופרסטאר, וזה מה שכל כך משמעותי לדעתי בקיץ הזה, מעבר לבאמת הרבה החתמות, שיהיה מעניין לראות איך השתלבו, לפחות על פי משחקי ההכנה והסקורים שאנחנו רואים שם, פדרו מרטינז יביא לריאל את הקצב הגבוה והסקור האדיר, הם בארבעה משחקי ההכנה קלו 108 נקודות בממוצע, שזה די פסיכי, ואני מאמין שזה גם מה שנראה מהקבוצה הזאת, כי באמת יש פה הרבה שחקנים שזה הולך להתחלק ביניהם, פחות מה שראינו בעונה שעברה. מסכים לגבי תאו מלדון, עוד מי שאני חושב שהולך לתת עונה יפה זה צ'ומה אוקקה, שמבחינתי עונת בחורה, הוא נתן עונה לא רע, גם ברמת המספרים היו יחסית נמוכים, אבל האחוזים שלו היו לא רעים. לדעתי מה שקרה גם זה שהוא פשוט די נבלע בעמדות הפורוורד, היה לך את אזוניה, היה לך את ריי ליילס. היום העונה הזאת יהיה לו הרבה יותר מקום, הוא שחקן טוב, יש לו יד טובה מבחוץ, הוא אתלט, הוא ריבאונדר, הוא שחקן הגנה. לדעתי אנחנו הולכים לראות קפיצת מדרגה, הוא ינצל מצוין את העזיבה שלהם, ואני חושב שכן, ריאל, היא לא תהיה קבוצה רעה, זה פשוט לא יכול לקרות, ומצד שני היא גם באמת לא קבוצת פיינל פור העונה כנראה.
2: במקום החמישי שלי שמתי את דובאי, שאומר, איזה מעניין איפה שמתם אותה.
0: אני הפועל
1: חמישי. אני עם הפועל בחמישי, דובאי מקום רביעי, וגם עמית ככה,
0: אנחנו טופ חמש אותו דבר.
1: מעכשיו אני ועמית יד ביד. הצערך אומר לו אתם.
0: מעניין אם זה איתך, לדעתי לא.
2: שמתי את דובאי, מה שנבנה שם, זה פשוט מטורף.
1: כן, תרלול.
2: באמת, בוא ניכנס פה לאובי הקורה. צריך להגיד, גם בעונה שעברה היה להם סגל לא רע בכלל, לא בעיה.
1: אבל לא היה מאמן.
2: מה שבאתי להגיד, הרמתי לעצמי. לא היה פה, לא היה סגל שונה בהרבה מבחינת האיכויות, אבל משווים את יוריץ הגולימץ בעונת היורליג הראשונה שלו בקריירה לשואל קרבות, צ'אבי פסקואל, שהוא מעבר לזה שהוא גם יודע לתת

0: פידבקים, הגנתים טובים, יודע איך להטריף את הקבוצות שלו, הוא דמות. יראו את סגול ימץ, הרגשת שכאילו המשחק שלהם לא, לא, לא, לא נשלט ולא, אין שם איזושהי טביעת אצבע של מאמן, שאומרים ככה משחקים. פשוט זה הרבה בידודים, הרבה משחק שהוא לא מאוד מתואם.
1: אבל, אבל, הספיקו להאריך לו את החוזה אחרי הניצחון בפנרבחצ'ה.
2: היו שם פשוט שני מהלכים, צריך לומר, כי אנשים אולי לא זוכים, היו שם שני מהלכים כל כך מטומטמים בעונה שעברה. הראשון זה זה שפשוט אחרי ניצחון, באחד המחזורים הראשונים, ניצחון מאוד מרשים בפנרבחצ'ה, הריחו לו את החוזה, והמהלך השני המטומטם זה יום או יומיים לפני, זה היה לפני המחזור האחרון או לפני הפליין כבר? לא, לפני...
0: פיתרו אותו.
2: כן, יום לפני, יומיים לפני המחזור האחרון למשחק מכריע על האם הם יכנסו לפליין, הם פיתרו אותו. באמת, מהלכים שאתה לא מבין מה קרה שם.
1: זה דיין קמניה שביט שם שוגע, ג'י-אם שם.
2: ובאמת, גם אני רשמתי עצמי מבחינתי, אני לא חושב שהיה מישהו מאמן מתאים יותר למשימה הזאת, לסגל עמוס בכוכבים וכישרון כמו צ'אבי פסקואל. באמת, יש פה עומק שהוא טופ 3-4 ביורוליג, זה מתחרק עם הקבוצות הכי גדולות, וגם אפילו עם היווניות מבחינתי. ואני חושב שזה נכון שלפעמים כשזה נראה נוצץ מדי, אז גם יש בעיות. מבחינתי, יש פה שתי החתמות שהם עשו, שהם פחות נוצצות, אבל מאוד מאוד חשובות, החתמות כאלו של שחקנים שמחזיקים את הסגל, שעושים את העבודה השחורה, וזה אחד, זה תומאס ווקאפ, שהם נלחמו מאוד מאוד קשה בשביל להוציא אותו מאולימפיאקוס, והשחקן השני זה ג'רון בלוסום גיים, שמבחינתי, נכון, הם הביאו שנגליה, והם הביאו, ויש להם גם פטרושב בארבע, עדיין אני מצפה שבלוסום גיים יהיה שחקן מאוד משמעותי, כי זה אחד השחקנים הכי אנדררייטדים שיש ביורוליג, ואני מאמין שהוא ימשיך להיות כזה.
1: רגע, רגע, עומר, תקשיב, עמית, אני לא מסכים איתך.
2: על ווקאפ, על ווקאפ.
1: תומאס ווקאפ.
2: כן.
1: לא, אני לא מבין, לא הבנתי מה הם עשו שם בכלל. יש לך את אחד הרכזים הכי טובים ביורוליג, מקינלי רייט. יש לך את אליו קובו, שהוא גם מוביל כדור, והבאת את דביון מינץ, שהוא אמור להיות הגניבה מהטיר למטה. תומאס ווקאפ, רכז בן 34, אין ספק שהמגמה שלו היא מגמת ירידה. נכון, הוא עושה הגנה טובה, הוא גלוגאי, שכיף שיהיה לך, אבל הם נלחמו עליו בצורה לא פרופורציונלית, השקיעו שם מיליונים.
2: אני חושב שפשוט הכסף לא רלוונטי מבחינתם, כמו שראינו.
1: אבל אם אתה שם כסף, אתה לא מעדיף שחקן באותו כסף הרבה יותר טוב מתומאס ווקאפ.
2: אבל אני לא בטוח. תשמע, יש להם כל כך הרבה שחקנים עם כישרון, כל כך הרבה כוח יש בקבוצה הזאת, יכול להיות שהם העדיפו. בוא, אמרת, ציינת כמה שחקנים בקו האחורי. לא ציינת שם אף שחקן שאפשר להגיד שהוא שחקן הגנה סבבה אפילו. ברגע שאתה מביא שחקן כזה, אני לא חושב שווקאפ הולך להיות שחקן של 25 דקות למשחק, אבל הוא כן הולך לתת את ה-17-18 דקות, כן, הוא ינהל את הדברים מסביב, הוא לא זה שצריך לקחת את הזריקות, בדיוק כמו באולימפיאקוס, הוא לא זה שצריך לקחת את הזריקות.
1: אני חושב שאנחנו נראה ירידה משמעותית העונה מווקאפ פשוט, כמו שהתחלנו לראות את המגמה הזאת בעונה האחרונה.
2: סליחה, הנה, אני עצבני. אני חושב שווקאפ, ראינו, מה זה ראינו ירידה בעונה האחרונה? אתה מדבר ברמת המספרים?
1: ברמת השליטה בקבוצה,
2: אני לא מסכים. תומאס ווקאפ היה מאוד מאוד חשוב, וכשהוא היה פצוע, אז אולימפיאקוס הייתה פחות טובה, והוא היה משמעותי לאורך כל הדרך, ועד השחייה שלהם. הוא היה אחד השחקנים הכי משמעותיים בעונה שעברה.
1: אני חושב שראינו כבר סממני הגיל מתחילים להתבהר, וגם כמות האינטנסיביות שיכול לשחק בה.
2: אני מסכים שיש ירידה והתקפית, ירידה יחסית למה שהתרגלנו, ואני חושב שזה גם מה שצריך להיות עם השחקן הזה. הוא באמת, כמו שאמרתי, זה לא שחקן של מספרים, זה שחקן שצריך לעלות, לעשות העבודה הכי קשה שיש על הגארד הכוכב של הקבוצה הירידה, של הקבוצה היריבה, לנהל את המשחק, לחלק את האסיסטים, ויש לו כל כך הרבה שחקנים, כישרון בדובאי לעשות את זה. לדעתי, זה שחקן שיש שם, זה מה שצריך, התוספת הנכונה לקו האחורי. אני לא חושב שהוא הולך להיות אחד, הוא לא כוכב במהות שלו, אבל אני לא חושב שהוא הולך להיות שחקן של מעל 20 דקות, ועדיין בדקות שהוא ייתן במשחקים מסוימים, במשחקים חשובים, מול קבוצות גדולות, מול כוכבים גדולים בקו האחורי, הוא הולך להיות משמעותי לדעתי.
0: בשורה התחתונה, דובאי, לדעתי, היא אחת מ-4-5 קבוצות ביורוליג, שיש להם על כל עמדה 3 שחקנים ברמת יורוליג, במינימום שלה, לא מעכשיו טופ, כי יש שם בכל עמדה אולי אפילו שחקן, 2 שחקנים בטופ יורוליג, אבל יש שם עומק כל כך מטורף, שאם נגיד בעונה שעברה ג'אן אלמוסה נפצע במרבית שלבי העונה, הרגשת שהוא היה חסר קצת, שחסר שם עוד איזשהו משהו. אני חושב שאם ג'אן אלמוסה חס וחלילה לא מאחל לו להיפצע, אבל אם הוא ייפצע...
1: איזה אדם טוב אתה.
0: אמרתי, חס וחלילה לא מאחל לו להיפצע, אבל אם הוא ייפצע, אז אתה לא תרגיש כל כך בחסרונו, כי יש כל כך הרבה מעבר, שם שאולי לא הזכרנו, ואנדר דה רדאר, ממדי דיקטה.
1: אני מבואס על זה ברמות קיצוניות.
0: אני הולך לשם.
1: איזה מבאס, לא אכפת לי בישראלית או לא

0: ישראלי, אבל כאילו להגיע לדובאי, קודם כל הייתי שמח לראות אותו בישראל, בהפועל או במכבי, אבל להגיע לדובאי, כשהעמדה שלך כל כך עמוסה, זה פשוט מטורף מה קורה שם בעמדות 4-5, וזה שחקן שיכול להיות טופ יורוליג בעיניי, וסיכוי מאוד גבוה שהוא לא יצליח לעשות את זה דרך דובאי, בעיניי זה אחד המעברים הכי מבאסים בקיץ הזה.
1: אבל מבחינת דובאי, איזה עמדה 5 יש להם עכשיו?
0: מבחינתם זה מטורף.
2: מדהים, מדהים. אפילו 4 שחקנים בעמדה 5 יכולים לתרום דקות טובות. הולכים קדימה לטופ 3, אמרנו שהפועל תל אביב 4-5 שלנו, מקום השלישי שלי, קבוצה שהגיעה לפיינל פור בעונה שעברה, ואמורה להגיע גם השנה, זה הכוונות שלה, היא פנרבחצ'ה. יכול להיות שאולי כולנו על אותו מקום?
1: לא, אנחנו שנינו עם פנתנאיקוס שלישי.
0: וואלה. תיאמנו ביחד. כך יצא, כך יצא.
2: פנרבחצ'ה אצלכם?
1: מתחילים עם
2: שני?
1: שני.
0: איך גילית את ה...
1: זהו, עכשיו...
2: בנאלי, הולכים על אימפיאקוס במקום הראשון?
1: קבו את הזה.
2: אתם יודעים מה, אפשר כבר לעשות... בוא, אם כבר אנחנו...
0: מחר בודה.
1: אתם אומרים כבר אז כבר.
2: לא, בוא נגיד את כל השלישייה. אז אני במקום שלישי לפנרבחצ'ה, אני שמתי במקום השני את אולימפיאקוס, במקום הראשון את פנתינאיקוס.
0: לא רואה, עכשיו יש את הממשיך עם אולימפיאקוס, עם ברצוקה שערוכה.
2: אז לא, אני חושב שדווקא עכשיו פנתינאיקוס בנו קבוצה, אנחנו נמשיך, נרחיב עליהם בהמשך, בואו נדבר קודם כל על פנרבחצ'ה ומה שנבנה שם. צריך להגיד, בעונה שעברה, וייד בולדווין וטיילר נורטון טאקר, זו הייתה הקבוצה שלהם, היו בעונת C, כל אחד משניהם. אולי וייד בולדווין חווה במכבי, אולי עונת C קצת יותר גדולה, אבל עדיין הוא היה מעולה. והלבישו עליהם חיזוקים שאני חושב ירים אותם למעלה.
0: כן, ואני חושב שטיילר נורטון טאקר עוד לא עשה את עונת השיא שלו, היא תהיה העונה. אני חושב שאחרי השתפשפות עונה ראשונה ביורליג, שהוא היה מעולה בה כמובן, הוא כבר יודע יותר טוב למה לצפות, הקבוצה כבר משחקת ביחד איתו, זה לא נראה מנותק כמו שזה אולי נראה בהתחלה, בתחילת העונה הקודמת, ואני חושב שהוא בדרך להתפוצצות. וכן, וייד בולדווין, שיין לארקין, פאקינג שיין לארקין בפנרבחצ'ה, טרנט פורסט, יש שם קו אחורי מטורף, יש שם פורוורדים, קו פורוורדים שעבר מהפכה, ג'וני ג'וזנג, ברנקסטון קי, שבון שילץ, קלייברן, ועמדה 5 שהיא אפרורית כמו תמיד, אבל לא בטוח זה משנה.
1: אגב, אורטון טאקר, אני חושב שזה יהיה מעניין, אני לא בטוח שאנחנו הולכים לראות אותו בהתפוצצות, כי מה שקרה בעונה שעברה, אם אתם זוכרים, פנרבחצ'ה שפתחה מדהים, אורטון טאקר היה מדהים, ואז בחצי השני של העונה, לקראת הסוף היא ירדה, בסוף היא סיימה במקום הרביעי, כמעט אפילו יצאה מהרביעה, ואחד הגורמים לזה היה שקבוצות אחרות התחילו להבין יותר טוב מה עושים מול אורטון טאקר, והמספרים שלו ירדו בצורה משמעותית, והיעילות שלו ירדה, וכשהזריקות לשלוש לא נכנסו, אז היו משחקים שזה נראה מאוד מאוד לא טוב. אני מסכים שאני גם בטוח שהוא המשיך, והוא עובד על הכלייה כל הקיץ, ועושה הכל בשביל שהדברים האלו ישתפרו, אבל אני חושב שיכול להיות שאנחנו לא נראה פה מספרים מפוצצים ודברים כמו שראינו בתחילת העונה שעברה, אני לא בטוח שהוא הולך לעונת התפוצצות נוספת, כמו שראינו לפחות בחצי הראשון. לגבי כל השאר אני מסכים, אני חושב שיש שם קו אחורי, שקשה, פשוט לא משנה את מי אתה זורק שם לזה, אתה מקבל צמד מטורף, וביברוביץ' מבחינתי הייתה הזווה הכי משמעותית הקיץ, והם באמת הביאו, אפשר להגיד לעמדה 3, הביאו שני שחקנים עם עוד כוח אש מטורף, כמו שבון שיץ וג'וזנג, ומבחינתי ברקסטון קי מאוד מאוד אהבנו בעונה שעברה, ובכלל במאני טיים הוא פתאום התעלה על עצמו, זו החתמה גדולה, ואני מסכים לגבי עמדה 5, עמדה 5,
2: מי הסנטר הבכיר שם? מי הולך להיות הסנטר שאולי נצוץ מעל כולם?
1: קשה לומר, אבל כרגע גם יכול להיות שאנחנו נראה הרבה את מלי בחמש.
0: כמו תמיד.
1: למרות שהתרגלנו, כן התרגלנו לראות כאילו בחמישייה הכי טובה של פנרבחצ'ה, אותו לצד קאם בירץ'. זה מאוד הגנתי, מאוד אפור והגנתי, אבל מה שאנחנו רואים פה, בטח עם זה שיש לך עכשיו גם את קי, גם את קליימרן, זה כנראה מלי יקבל לא מעט דקות בעמדה מספר 5, וקריס סילבה ובינגם ילחמו, וכמו שאמרת בריאל, צריך שאחד מהם יתפוס, ברגע שאחד מהם יתפוס אז זה ייראה טוב, אבל עדיין אני חושב שאם יש נקודת חולשה, כמו בכל שנה בשנים האחרונות, זה עמדה מספר 5.
0: כן, אני חושב שאלמנט מאוד ברור ששיפרו בפנרבחצ'ה, אמנם באמת ביברוביץ' עזב, אבל הגיעו כל כך הרבה קלעים טובים, לארקין וג'וזנג הוא קלעי של 37 ומעלה אחוז, קלייברן, שילץ, וזה גם יעזור לטיילר נורטון טאקר, אולי פחות לקחת את השלשות האלה, זה ירווח להם את המשחק, ירווח את המגרש, סליחה, הוא יוכל לחדור כמו שהוא אוהב, ולכן אני מאמין שאנחנו נראה אותו במספרים קצת יותר יעילים.
1: אגב, זה לדעתי מהלכים מכוונים שהם עשו, שהם דם מספר 5, כולם יכולים לקלוע שם מבחוץ.
0: חוץ מסילבה קצת
1: סילבה,
0: פחות.
1: כן, סילבה חצי כוח.
0: נכון, רוב השחקנים שם יש להם כלייה טובה, טלן אורטון טאקר בפועל, אחד השחקנים

0: הם הקליעה הכי פחות טובה בקבוצה הזאת.
1: נמשיך קדימה, כמובן אנחנו אומרים שתי הקבוצות, לא, בעצם אתם שמתם את פנתניאקוס במקום השלישי, אבל אני חושב שאם אנחנו הולכים על הנייר, מעניין אותי אגב לשמוע למה שמתם את פנרבחצ'ה לפני פנתניאקוס, אבל לדעתי על הנייר, אלה שני הסגלים מעל הרמה של היורוליג, כמובן קנדריק נאן עכשיו פצוע, נג'ל אס דיוויס פצוע, יחזרו, אני חושב שהם שני סגלים בטיר טיפה יותר גבוה מעל כולם.
2: אני קודם כל לא ציינו את השם שלו, אבל מבחינתי שרס, המאמן הכי טוב באירופה, ראינו כבר איך הוא מצליח להחזיק את הסגל הזה ולהוציא ממנו דברים מאוד יפים, אז עכשיו הוא מקבל באמת עוד שחקנים, ודעתי בגלל זה פנרבחצ'ה שהולכת אפילו להשתפר עם מה שראינו בעונה שעברה. לגבי פנתנייקוס, שוב, זה יהיה מאוד צמוד לדעתי כל מה שיקרה שם בתוך הטופ 3, טופ 4, אבל אני חושב שפנתנייקוס כן מגיעה לעונה הזאת עם הרבה מאוד לחץ, נכון, היא מגיעה עם הסגל כנראה הכי נוצץ שהיה אי פעם ביורוליג, חשבנו, אמרנו את זה בתחילת העונה שעברה, והעונה זה רק הלך והשתפר, אבל מצד שני, לחץ אדיר, בטח אחרי מה שקרה באולימפיאקוס בעונה שעברה, אליפות על הראש שלהם, כמובן שחייה ביורוליג אחרי כל כך הרבה שנים.
1: בעולם שלהם.
2: ועם כל הכסף שמושקע, אין מה לעשות, הלחץ גובר, והם הביאו את ג'ליקו אוברדוביץ', לדעתי המהלך הזה של ינקופולוס, אני ממש מבין למה הוא עשה את זה, אני לא מדבר על בחינה מקצועית.
1: אם מישהו שיכול לשלוט בסיר לחץ כזה, זהו.
2: אז אתה יודע מה, אפילו לא זה, אני חושב שגם פה יש סימן שאלה, כי אוברדוביץ' בעונה שעברה, כן, אנחנו אומרים, אוברדוביץ' זה ניהול סגל, כולם מכבדים אותו וזה, ראינו שבעונה שעברה פרטיזן בלגרד התפוצצה על זה ששחקנים לא כיבדו את ג'ליקו אוברדוביץ' והיה שם בלגן אחד גדול. מה שאני חושב שכן, זה שינקופולוס מבין את הלחץ הפשוט מטורף שיש גם מצד הקהל, והוא יודע שאם יש מאמן אחד שהוא יכול לשים על הקווים, ולא כל הפסד יגרום לזה שיהיה טירוף מבחינת הקהל, ויקראו לפיתורים, ויהיה באמת בלגן אטומי, זה ג'ליקו אוברדוביץ', כי מכבדים אותו ברמות שאנחנו לא יכולים לתאר גם בפנתנייקוס, ואני חושב שזו הסיבה המרכזית שהוא עשה את זה מעבר לכל דבר אחר, ועדיין, אחרי שאמרתי את זה, אם אנחנו נראה שם דברים כמו שראינו בעונה שעברה, ברמת המיקום שפנתנייקוס הייתה בו, זה הולך להתפוצץ.
1: אני מסכים בדיוק עם החלק האחרון של המשפט שאמרת. בסוף עודי פנתנייקוס, נכון, מכבדים, מעריכים, הוא הביא להם 5,000 אירופה, הכל טוב ויפה. פנתנייקוס רוצים להגיע עד הסוף, ואם הדברים התחילו לקרטע, האוהדים לא יגידו, בוא נמתין בסבלנות לאוברדוביץ', זה יכול להתפוצץ, אבל אני גם מסכים עם מה שאמרת בחלק הראשון.
2: זה קצת יותר...
1: זו הדמות לשים על הקווים, כשאתה בונה סגל עם כל כך הרבה ציפיות ושאיפות. אני רק רוצה להפנות אתכם ללוח המשחקים המאוד מוזר של פנתנייקוס בפתיחה.
3: הבלתי. יש לזה הסבר.
1: שבעה משחקי בית, אתן בהסבר אחרי זה, שבעה משחקי בית מתוך 8 המשחקים הראשונים, שזה יכול להיות איכשהו החיפוי לזה שאין להם קנדריק נאן ונייג'ל אס דיוויס בדיוק בתקופת הזמן הזו, ויכול לגרום להם לחבר ניצחונות. אגב, צריך להגיד גם את הקבוצות שהם משחקים נגדם בהתחלה. פריז, וילרבן, מכבי בבית. אלה שלושת המחזורים הראשונים. על הנייר אמורים להיות 3 ניצחונות על הרצפה. אז תן בהסבר.
3: אמור להיות, אגב, והמשחק שהוא לא בבית הוא נגד פרטיזן, אם אני לא טועה, שזה פיקנטרי לא פחות מבחינת אוברדוביץ'. לא, הסיבה היא פשוט שאולימפיאקוס, היו כל מיני קונספירציות על זה וזה. אולימפיאקוס, מה שקורה היא שהיא מערכת את המשחקים שלה לא בהיכל השלום והאחווה, והיא ביקשה לארח כמה שפחות בתחילת העונה, בגלל השיפוצים שם, ושיקולים של גוף שידור ויורוליג על כך שהיווניות לא יערכו באותם מחזורים כמה שאפשר, ולכן פנתנייקוס כן מערכת את רוב מחזורי הפתיחה שלה, בזמן שאולימפיאקוס מתארחת בשישה מתוך 8, אם אני לא טועה. אני חושב שהעונה הזאת בפנתנייקוס, תראו, ינקופולוס אמר ביורו אינסיידרס שהוא עוד 5 שנים לא מתכנן להיות בעמדה שהוא נמצא בה כיום. כלומר, ככל הנראה...
1: בעלים אחר.
3: זה יכול להיות כל מיני דברים, אבל דווקא אני נוטה להאמין לו. אני נוטה להאמין לו. עכשיו זה עונות קריטיות מבחינתו, הוא שופך פה כספים מטורפים שלא נראו אף פעם, והציפיות בהתאם. אני חושב שמה שיכריע הרבה מאוד מהעונה הנוכחית, הוא דווקא מתיאס לסור, שעמדה 5, אנחנו רואים אותה, היא לא מושלמת, היא רחוקה מאוד מלהיות מושלמת, יש מאחור את מוסטף אפל, ודי זהו, כאן יכול הנראה גרשון יבוסה
1: לשחק בחמש, לדעתי לא מעט.
3: שזה, אני חייב להגיד שאני לא יודע מה אני חושב על זה. אני לא בטוח שאתה מוציא מגרשון יבוסה את המיטב כשמשחק בעמדה 5. נכון שיש לך את טייס דייביס ויש לך את בונגה, שזה יכול ליצור לך שלישה מטורפת שמחליפה על הכל וזה, אבל אני לא חושב שאתה מוציא את המיטב מגרשון יבוסה בחמש, אתה תוציא ממנו הרבה יותר טוב ב4. גם הגנתית, אני חושב, נגד טוורסים הוא לא יכול להתמודד. לא יכול להתמודד נגד
1: טוורס. יש לו מסת גוף
3: מטורפת. נכון, אבל אתה לא הולך למכולת.
1: אם מישהו בסייז שלו מבחינת גובה...

0: יכול להתמודד עם ה-2.20 עם זהו.
1: יבוסלה היה הרבה שנים באירופה, אנחנו יודעים טוב מאוד מה העמדה שלו. זו עמדה 4.
0: חד משמעית.
1: זה שמנסים עכשיו להגיד באמת, בגלל שאין הרבה שם בעמדה 5, שהוא ישחק 5 וזה, אנחנו לא בטוחים שזה יהיה ברמה שפנתנייקוס רוצה. אני לגמרי מסכים עם שר בזה. מעבר לזה שמוסטף אפל זה שחקן שלא שיחק כדורסל כבר הרבה מאוד זמן.
2: וגם את העונה הזאת הוא לא יפתח כי הוא פצוע.
1: נכון, ולסור שמבחינתי אני לא רואה אותו חוזר לסי. הם צריכים אותו בסי בשביל להיות קבוצה הטופ של הטופ. כי באמת אין שם יותר מדי. וסימן שאלה נוסף מבחינתי מעבר לעמדה 5, אם כבר אנחנו מנסים למצוא איזשהו פגמים מקצועיים, אז זה עמדה מספר 3, שאני כן מאוד אוהב את בונגה, ואני יודע שאוברדוביץ' מאוד אוהב את בונגה, והוא באמת גלוגאי וגם שחקן שמסוגל לקלוע שלשות ועושה הגנה והכל, מצד שני, זה לא, אין שם הרבה אחריו. המחליף שלו על הנייר, לדעתי, זה רוקבופולוס. אנחנו כן נראה הרכבים של שלושה גרדים.
0: חואנצ'ו ישחק בשלוש.
1: אנחנו נראה, מה, שמי ישחק בשלוש?
0: חואנצ'ו.
2: יכול להיות שנראה כל מיני קומבינציות מוזרות פה.
1: אנחנו נראה, כי יש שם כל כך הרבה שחקני ארבע.
0: הרכבי שלושה גרדים.
1: אבל נכון, אבל יהיו שם הרבה ניסויים, דברים שהשתנו. לדעתי, כשאתה בונה סגל שהוא כל כך רחב, אז תדאג שבכל עמדה יהיו שני שחקנים שהם בנקר. וזה לא קורה בפנתנייקוס הזו, עם כמה שהיא נוצצת וגדולה וטובה. אז אלו סימני השאלה המקצועיים.
0: אני מאוד אוהב את ה... להגיד, אני מאוד אוהב את הקו אחורי, זה אנדרסטייטמנט, אבל כמובן, סילמה פרנסיסקו, שאני חושב שקנדריק נאן בעונה שעברה, שהוא גדול ככל שיהיה, היו לו רגעים קצת שהוא לא היה הכי יציב, והביאו פה שחקן שהם לא... פנתנייקוס בעונה שעברה היו לפעמים תלותיים ביכולת של קנדריק נאן לייצר. וכשקנדריק נאן נתקע, אני לא מדבר אפילו על רמת האחוזים, על רמת הייצור, יש לך פה לא רק קריאטור, יש לך פסר, יש לך שחקן שיודע לחדור לסל, יודע לראות את הדישים הקטנים, יודע לראות את הקיקאוט החוצה לקלעים מסביב, פשוט גאון של המשחק, מעבר לזה שהוא יכול גם לייצר לעצמו את השלשות, וזה לדעתי הדבר שהיה הכי חסר לפנתנייקוס בעונה שעברה, עוד דמות ליד קנדריק נאן, שתדע לייצר לפחות כמו, או בוא נגיד, שתגרד את היכולת שלו מלמטה, ולדעתי קנדריק נאן יחמיץ משהו כמו 5-6 משחקים, סילמה פרנסיסקו, אתם תראו, ייקח שם בעלות, ואני חושב שאנחנו לא נגיד בפרקי הסיכום שלנו כמה שקנדריק נאן היה חסר לפנתנייקוס, זו דעתי. כמובן, ברנקו בדיו, ששחקן שעוד שמתי עליו, אני יודע להגיד, עוד לפני העונה שלו בוולנסיה, שהוא נתן יופי של העונה, שחקן מעולה, יכול לנוע בכמה עמדות מאוד ורסטילי. ג'רן גרנט, אנחנו יודעים, קוסט לוקאס, אנחנו יודעים מה יכולים לתת. יש שם אלכם מאוד מאוד איכותי, שאני חושב, ביחד עם ג'לקו ברדוביץ' שהגיע לנחלה שלו, היה לו מאוד מאוד קשה בפרטיזן, הגיע לאיזושהי נחלה, שאני חושב שהוא יוכל להוציא ממנה את המקסימום. עוד משהו לפנתנייקוס, תפשוט.
1: זוכרים לדעתך?
0: זוכרים זה שאלה.
2: בקרוב צריך לתת את התחזיות שלנו
0: לחנן. איפה הפיינל פור?
1: בקרוב צריך לתת. חוזר לאבו דאבי.
0: לאבו דאבי.
1: כן, 27.
0: מעניין, מעניין. אני לא יודע אם זו... מה, אתם רוצים מה? כבר עכשיו נעמל על זוכה? מוקדם מדי, נראה לי.
1: זה לתחזיות לאתר.
0: לתחזיות.
2: באתר יהיה.
0: בואו נעשה את הדרך. עשינו את הדרך הזאת, אנחנו ברכבת, מאתונה לפיראוס הנפלאה.
2: נסיעה שאומר לוטן, לא אשכח.
0: וואו, וואו.
2: הוא הצטלם שם עם השלט של פיראוס.
1: ביקש ממני.
2: ישר תצלם אותי, אמי, תצלם אותי דחוף עם פיראוס.
1: הוא גם לא אשכח את המסעדה.
0: אכלנו שם במסעדה, אחיתי מה שאכלתי בחיים שלי אולי.
1: וואו. בפיראוס. שתי מנות היו גם.
0: שלוש. איזה יופי. זוכר אותם על בוריין. ו... מי שאחרי זה רוצה, למה... זה בוא נגיד מה שנקרא, לא לפרטים באון קאמרה וככה בגלוי, אחרי זה בפרטים, מי שרוצה את השם של המסעדה. יפה, בוא נעבור לאולימפיאקוס. אין יותר מדי מה להרחיב עליה, אלופת אירופה, סגל מפלצי שעליו נוספו, אני מגדיר אותו, הרכז ההתקפי הכי טוב שהיה בעונה שעברה ביורוליג, והרכז ההגנתי הכי טוב שהיה בעונה שעברה ביורוליג, עם כל היתרונות שמסביב, איך מדבר כזה יורדים מאליפות אירופה למשהו שהוא פחות מזה?
2: כן, לא חושב שמישהו ישים אותם מחוץ לפיינל פור, אם נאמר עכשיו על המקום שלה בפיינל פור. באמת, כאילו, לא עשו קיץ מהפכני, אבל כן, דברים מאוד משמעותיים שכן קרו, קודי מילר מקנטייר, כמו שאמרת. אני חושב שזה שחקן מתאים מאוד למה שקורה באולימפיאקוס, הוא המחליף הכי טוב שווקאפ
0: משופר
2: פלוס פלוס בעיניי במצב של כל אחד מהם. ומונטרו מונטרו זה שאלה מסוימת, אני חושב שזה כן יצליח ויעבוד, כן היה חסר להם איזשהו סקורר לצד דורסי ופורניה, כן היו דקות שהרגשנו שהם צריכים שם עוד איזה מישהו שייתן כוח אש, ניסו להוסיף במהלך העונה הקודמת קצת קורי ג'וזף, קצת מונטה מוריס, לא בדיוק עבד,
0: קורי ג'וז עשה עוד נחמד.
2: ואני חושב שהוא יעשה עונה טובה עכשיו, אגב, אני חושב שהוא יעשה עונה...
1: ברמה של קנדריק נאן?
2: לטענתו, הוא יכול, כמו ששמענו בצד המשפט,

0: מגרש בוואקה כשדיברנו איתו, אבל מונטרו זה באמת, זה הישג גדול מאוד שהם הצליחו להנחית אותו, לשכנע שחקן כזה שיכול להיות כוכב בכל קבוצה, להגיע לקבוצה שבה הוא בפירוש לא הכוכב בגלל וזנקוב, זה הישג מאוד משמעותי ומראה על העוצמה של המועדון הזה. הוא
1: רוצה לזכות בתארים.
2: ואני חושב שבניגוד למה שהתרגלנו בשנים האחרונות ובעונה שעברה, היה על אולימפיאקוס לחץ פשוט מטורף, כי זה, אולימפיאקוס היה ברור שהם צריכים לזכות מתישהו, והם כל פעם נפלו בפיינל פור ובגמר, וכן וזנקוב, לא וזנקוב. זה היה צריך לקרות, ועכשיו שזה קרה, מבחינתי, יורד מהם לחץ גדול מאוד, זה נכון. זו קבוצה מטורפת שצריכה ללכת הכי רחוק, ויש את הלחץ הזה, אבל זה לחץ מסוג אחר, ירד מהם, כאילו, האבן שירדה מהם פשוט מטורפת, ואני מאמין שאנחנו גם נראה את זה. גם על השחקנים, גם על ברצוקס שכל כך היה צריך את זה, גם על האוהדים, ועוד משהו משמעותי כן ברמת הסגל והשינויים, זה העזיבה כמובן של אלק פיטרס, שמבחינתנו היה באמת אחד השחקנים המחליפים הטובים ביורוליג בעונה שעברה, ובאמת אמרנו כל קבוצה כמעט הייתה רוצה לקחת אותו. אני חושב שזה כן פוגע באיזשהו מקום בקבוצה, כי וזנקוב כשהוא יורד לספסל צריך מישהו שיגיע וינסה לשמור על רמה יחסית זהה, ופיטרס עשה את זה ברמת הסקורינג בצורה פשוט מעולה, גם בפיינל 4 אי אפשר לשכוח שהוא היה צריך להיות ה-MVP, ה-MVP של הפיינל 4 בסופו של דבר, וזנקוב היה סביר. מה שכן הגיע במקומו זה את NDI, שהוא שחקן שמבחינתי
1: שונה מפיטרס,
2: כבר,
1: נכון?
2: הוא שונה מאוד מפיטרס.
1: קליעה לשלוש,
2: זה לא, זה לא קלעי, הוא מאוד אטלט, מאוד יודע, הוא יודע לזוז, הוא ארוך, הוא אטלט, הוא שחקן באמת, הוא שחקן באמת טוב.
1: שהוא שחקן שונה
2: זה,
1: לגמרי.
2: זה משהו פשוט אחר לגמרי.
0: זה שחקן שמתקשר יותר טוב בעיניים, החמישייה השנייה שלהם, כי אלה הם שם קו קדמי באתלטיות מטורפת, הוא לצד דונטה הולו, הוא לצד אריק ג'ונס, יש שם דינמיות שלא ראינו לפני כן, כן, והיה בכלייה, הוא לא שחקן שאפשר לסמוך על הכלייה שלו, ועדיין זה מהלך מעניין בהתחשב בעובדה שפיטרס היה איזושהי עובדה מוגמרת כבר לקראת הסוף.
2: ואין באמת תחליף ברמת יורוליג לדעתי לאלק פיטרס, מישהו שיהיה מוכן לבוא ויודע, כן, ויודע שהוא יכול להיות משחק 10 דקות למשחק.
0: זאת הייתה פריבילגיה שהם יכולים להגיד תודה שהם נהנו ממנה, קבוצות אחרות לא נהנו מאלק פיטרס מהספסל, זה משהו שהוא לא הגיוני הרי.
1: אתם חושבים שאמור להיות מחליף באולימפיאקוס לתומאס ווקאפ? זה משהו שאמור לקרות? אתם חושבים שצריך להגיע מחליף?
0: לא, הקו האחורי שם גמור לגמרי. אני חושב, כאילו, קודי מידר מקנטייר, זה מי שיהיה הרכז המוביל של הקבוצה הזאת. אני חושב שהשאלה הכי גדולה לקראת העונה הקרובה זה טיילר דורסי. איך השינויים השפיעו עליו שם? הוא קלע כמעט 16 נקודות בעונה הקודמת. אני לא חושב שיש סיכוי שהמספרים האלה יישארו אותו דבר, והוא בעונת חוזה, הוא סירב להאריך את החוזה שלו בקיץ הנוכחי, הם ניסו להשאיר אותו, להבטיח לו את העתיד גם, אבל הוא רואה מה קורה והוא לא, הוא לא טיפש. טיילר דורסי רוצה להיות טופ דוג, ואני לא חושב שהעונה באולימפיאקוס הוא יוכל לעשות את זה, ולכן גם בקיץ יהיה מאוד מעניין לראות מה הוא הולך לעשות.
1: עוד משהו שאתם רוצים להוסיף אולימפיאקוס, אפשר לסגור ולנעול את הפרק. אז זה היה הפרק סיכום ההכנה של כל קבוצות היורו לגמרנו. אנחנו נזכיר בשבוע הבא, אנחנו נעשה הכל, ככל שביכולתנו להקליט פרק שידבר על היריבות של מכבי והפועל תל אביב, ביירן מינכן ווילרבן, וכמובן סיכום ההכנה של מכבי והפועל תל אביב לקראת עונת היורוליג המטורפת שהולכת להתחיל בעוד 8 ימים. אני מודה לכם, עמית ניר, תודה רבה.
2: תודה לך.
1: אני מודה לך, שר שום.
0: תודה רבה, אני מודה לנועם גל, שפתחנו מפה את ההקלטה.
2: אחלה נועם.
0: בהיעדרו של
2: ותראה מי סוגר,
0: נדב וקנין ואורי בבליקי, אני רואה שם באולפן.
1: בוא נעשה כוכבי קונטרול.
0: באמת, חמש באוויר.
2: חמש באוויר נכנס לנו לפוד.
0: לא יודע, ימים טובים יותר מאלו.
1: מטורפים. בוא נמליץ לשאר המאזינים, למאזינים להמליץ על שאר הפודקאסטים.
2: קיקנרול, עולים לרגל.
1: ועוד מלא, ועוד מלא תוכן.
2: ועוד מלא.
1: חלום שלי שכל הפודקאסטים גם יזכירו אותנו מתישהו.
2: אני לא יודע, אתה מאזין בשביל הדעת?
1: אני חושב שזה אחד או שניים, ולא פחות.
0: קיבלתי מידעים שלא מקפידים.
1: פחות, לא מקפידים.
2: אתה אומר?
1: אנחנו הפודקאסט היחיד שמקפיד על הדבר הזה.
2: עכשיו אנחנו לא מקדישים לאף.
1: יש מצב שנתחיל לזרוק, יש מצב שנתחיל לזרוק.
2: תאזינו לחמש באוויר.
1: אני הייתי אומר לוטם, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
3: שלום יהודה הרם.
4: שלום נדב.
3: אני רוצה להחזיר אותך לקיץ 2007. אני ואתה יושבים בשדה התעופה, מחכים לטיסה שלנו לוונסואלה, לגמר של הקופה אמריקה, ובטלוויזיה אנחנו רואים את השידור של המשחק של ארגנטינה נגד מקסיקו. אם ארגנטינה לא עולה, אתה אומר בשביל מה אני בכלל נוסע.
4: נכון, היינו בשדה התעופה, בדיוק מה שאמרתי לך.
3: ואז מה קרה?
4: אז היה השיא של מסי, כאשר היה לו שחקן מאחורה שידע לשחק.

0: ואם אתה זוכר את המסירה פנימה של ריקלמה, שזה הזכיר לי את רוני סליבן בערך.
1: בסנוקר.
0: בסנוקר. כדור שטוח של איזה 30 מטר, והילד בא מימין והעביר מעל השוער גול מדהים של מסי, וזה היה...

0: דצמבר 2017, מסי עדיין בסיאו, למרות שהוא כבר למעלה מבין 30, אז יהודה ב-2007 הוא הילד בן 20 בתחילת דרכו, אבל כבר ידענו שהוא הולך להיות דבר גדול. לא ידענו עד כמה.
1: כן, ואם הזכרת את הסיפור שהיינו בשדה תעופה, אז אני אזכיר לך ששנתיים לפני זה היינו בארגנטינה.
0: 2005. נסענו לראות את ברזיל, ארגנטינה, מוקדמות מונדיאל, 3-1 לארגנטינה, אז הוא עדיין היה ילד.
1: אני זוכר שארגנטינה נתנו מחצית ראשונה מדהימה.
0: אבל לא על זה בנו לדבר.
1: לא, אני זוכר, ברור, למה אני זוכר? כי אמרתי לך במחצית שישבנו בטריבונה, אמרתי לך, ארגנטינה לא יכולה לשחק כל כך טוב וברזיל כל כך רע, וזה בדיוק היה מפח. ואני זוכר שבאחד הימים, או לפני המשחק, או אחרי המשחק, עברנו ברחובות בוונוס איירס, וראינו דרך קפה, הייתה אליפות העולם.
0: אליפות העולם לנוער.
1: עד גיל 20.
0: בהולנד.
1: כן, שמסי לא שיחק את המשחק הראשון.
0: נכון, אולי בהרכב.
1: ואז במשחק השני, אני חושב שראינו את המשחק הזה, הלך לזכור איזה משחק הזה, ואז ידעו מי זה מסי, כבר התחילו לראות מי זה הבחור הזה.
0: אבל שוב, אנחנו רוצים, אנחנו נחזור גם לילדות שלו, אבל אני רוצה להסביר דבר שאנשים אולי לא מבינים. לאו מסי, מבחינת אנשי הכדורגל בארגנטינה, עד 2005, היה nobody, אף אחד לא ידע מי זה, הוא מעולם לא שיחק בליגה, הוא היה רק בנוער של ברצלונה, זה לא כמו היום, יש יוטיוב, יודעים הכל על כל שחקן נוער, לא ידעו מי זה, וכשבכלל מישהו העלה את הרעיון להביא אותו לנבחרת הנוער של ארגנטינה שנה לפני זה, אף אחד בכלל לא ידע על מי מדובר.
1: לחזק את העניין הזה.
0: תחזק.
1: הם באו לקראת ה-2005, לקראת הגביע העולמי.
0: כן.
1: אז הם ישבו, כמה שחקני הנוער ישבו לארוחת בוקר, ודיברו על נעלי ספורט, ופתאום אגוארו, שהיה הצעיר והכוכב,
0: הוא אגוארו כבר שיחק בבוגרים של אינדפנדיינטה, כן, בגיל
1: 15, כן. אז הם דיברו על נעלי ספורט, ופתאום הוא רואה נעליים מתחת לשולחן, שהוא אפילו בחיים לא היה חולם, אז הוא אומר לו, מי אתה? איך קוראים לך? אז הוא אומר לו, ליונל. הוא אומר לו, ושם משפחה? מסי. ומי ששואל אותו, זה ביגלי, אני חושב, אומר לו, זה הבחור מברסלונה. זה הבחור מברסלונה.
0: היו איזה שמועות שיש שם איזה טלנט כזה, אבל לא יודע מי זה.
1: ומאז הם לא נפרדים.
0: כן,
1: נכון. הם חברים בלב ובנפש.
0: זה בסדר, עברו מאז הרבה שנים, אבל עצם העובדה שיש שחקן שהופך תוך שנה-שנתיים לשחקן הכי טוב בעולם, שאף אחד בארגנטינה לא יודע מקיומו, חוץ מהמשפחה שלו והחברים ברוסריו, זה דבר מדהים, זה לא נתפס.
1: כן, זה ברור לגמרי.
0: היום לא יכול להיות דבר כזה.
1: לא,
0: היום ילד בן 8 יודעים עליו.
1: כבר יודעים, יש עוד כמה שמות שבדרך, שבערך עושים את הדרך של מסי, לא בגלל הבעיות, גדילה שלו, אבל יש כמה חבר'ה, אני לא חושב שהם יגיעו למה שהוא מגיע, אבל תמיד יש כאלה שפתאום יוצאים. מה שמעניין שהזכרת את רוסריו, אולי זה לא שייך, אבל רוסריו זה העיר שב-2015-2016 150 כדורגלנים מרוסריו שיחקו בעולם כולו.
0: יותר מבואנוס איירס.
1: יותר מבואנוס איירס, ואם אתה רוצה אני יכול לתת לך שמות שאנחנו מכירים.
0: אנחנו מכירים הרבה, איקרדי ועוד ועוד ועוד ועוד בסדר. ודימריה וכן הלאה. אני רוצה לחזור למסי. הוא נולד ברוסריו, גדל שם, היה ילד רגיל, הכל טוב ויפה. אולי הסיפור הכי מעניין זה באמת שמי שהביא אותו למגרש זה בכלל הייתה סבתא שלו.
1: כן.
0: ועד היום עם האצבעות הוא מצביע לשמיים, הוא בעצם מקדיש לכל שער. ואתה, זה לא היה משפחה שכדורגל. זאת אומרת, אבא שלו לא היה שחקן. בדרך כלל זה בא מהאבא, מהסבא. הוא, אתה יודע, זה משהו שנולד ובאמת אחד ל-100 שנה. סתם דוגמה, פלא. אבא שלו היה שחקן כדורגל. לא מצליח, אבל הוא גדל במשפחה של ספורט. פה זה לא היה. כן. חלק מהעניין. זאת אומרת, זה באמת איזה מין משהו שנופל מהשמיים.
1: הזכרת את הסבתא שלו, הם הלכו לשחק בשכונה, באיזשהו משחק, והיה חסר אחד.
0: הוא היה בן 3.5, וכולם היו בני 5.
1: כן, תכניס אותו, תכניס אותו, פתאום הוא קטן, תכניס אותו. הוא יכניס אותו, ומאז הוא לא יצא אף פעם משום הרכב. זה, כן, הסיפור שלו הוא מדהים. הזכרת את המשפחה שלו, שהם לא אנשי כדורגל, אבל אנשים שמסתבכים. גם האבא, ועכשיו האח יושב בבית סוהר, עד, תוריאס יושב בבית סוהר, עד חג המולד, לפחות.
0: עם סיפורים, עם יריות ו...
1: לא, יריות היו פעם, אבל עכשיו תפסו אותו
0: עם אקדח.
1: כולו, אבל כולו מלא דם בפנים. הוא טוען שהוא נתקל עם הסירה

0: שלו בחול, ומיד הוא נפצע, אבל מצאו שם אקדח. אבל אתה יודע, רציחות בלי סוף בארגנטינה, אבל עם אקדח קטן, אז מוצאים אותך אחרי 24 שעות, אבל האקדח שלו היה יותר גדול, אז משימים אותו בתור החזקת נשק מלחמה. אז, אבל יש המון דם שם על הסירה. אז אי אפשר לדעת באמת מה קרה שם, כי מהראש לא יכול לצאת, או מהפנים, המכות שלו זה בפנים. אז בינתיים לא מדברים על זה, אבל יש חשד שמשהו יותר גרוע.
1: בוא נחזור לאיש שלנו, ליאונל מסי, שכבר בגיל 9-10 כבר יש כתבות בעיתונות המקומית, מראיינים אותו, כלומר הוא כבר, היה ברור שמדובר פה בכישרון מדהים, הייתה לו את בעיית הגדילה, והוא באמת הלך וטיפל בזה, אבל היה איזה ניסיון, גם של אבא שלו, לנצל את העובדה באמת שהוא כזה כישרון גדול, לפתור את הבעיה, כי הוא לא יכול היה לממן את הטיפולים בעצמו, הביטוח לאומי לא הספיק, וכל מה שהוא הרוויח זה היה... לא הספיק בשביל הטיפולים. הסיפור הוא שהם נסו לבונוס איירס, לריבר פלייט, להגיד שם למחלקת הנוער, בואו תיקחו את הילד הזה, ורק תשלימו לנו את הכמה $200-$300 האלה בחודש. תחשוב, מי זה היה המטומטם שם שישב, אמר לא, זה גדול עלינו הכסף הזה.
0: קודם כל, זה הייתה בתקופה מאוד קשה של ארגנטינה כלכלית. כן. טוב, זה פעם ככה ופעם ככה, אתה יודע, בארגנטינה. אבל באמת, הטיפול היה יקר. ולקחת כישרון הזה ולוותר על באמת סכומים
1: בשביל
0: כאלה.
1: בשביל ריבר פלייט הגדולה, מה זה בשבילהם?
0: ריבר פלייט, זה לא היה צריך להיות סיפור, אבל אתה יודע, גם פסרלה הרחיק את בטיסטוטה מהרכב בגלל שהוא משהו כמו סקמח. אתה מבין? לפעמים טועים. הם ראו כזה דבר קטן, כזה משחק. לא יודעים איך הוא יגדל, לא יגדל. הוא לקח את הסיכום ותראה מה שיצא.
1: ושמע, גם ההחלטה הזאת לנסוע לברצלונה, זה לא היה החלטה פשוטה. זה משפחה בסך הכל. משפחה פשוטה, זה לא אנשי העולם הגדול.
0: כן.
1: לנסוע לברצלונה עם, עם, עם ילד בן 12, שמע, מה זה לסכן? בסך הכל הוא רצה גם להציל את הבן שלו מבחינה בריאותית, כאילו שמישהו יעזור לו, ובאו ברצלונה, ואתה יודע, אבל איפה שאתה מסתכל על זה, איך ההיסטוריה, הכל מדברים קטנים, מהחלטות קטנות, קורים דברים שמשנים את כל ההיסטוריה של הכדורגל.
0: כן, וזה בעיניי גם שאלה של מזל, אתה יודע, כי לך תדע...
1: מזל או גורל.
0: או גורל, כן, כן. אולי אם הוא היה נשאר בריבר פלייט, אם הוא היה נשאר בריבר פלייט, הוא לא היה מגיע לדבר הזה.
1: הוא היה מגיע לריבר.
0: יכול מאוד להיות שהוא היה מגיע למשהו היום. אבל אתה התחלת בהתחלה שבארגנטינה אף אחד לא התייחס אליו, וזה באמת היה הסיפור שבהתחלה מצאו כל סיבה בשביל להגיד, הוא לא שייך לנו, הוא לא שרת את ההמנון.
1: רגע, רגע, זה אחרי זה, זה אחרי זה.
0: כן, ברור.
1: אני רוצה להישאר עדיין שם, באזור הזה של הילד בן 12-13, מגיע עם אבא שלו, נמצאים באיזה מלון בפלאסה אספניה איזה חודש, מסתכלים בחלון, לא יודעים מה קורה. מחכים בכלל שיגיע הוא מאוסטרליה, מהאולימפיאדה, כדי לבדוק בכלל אם הוא, אם הוא טוב או לא טוב. וזה סיפור מפורסם, שהוא הגיע למגרש אימונים, אחרי חודש, הוא היה ב-2000, בתקופה של האולימפיאדה בסידני, הגיע... ירד למגרש אימונים, איפה הילד הזה? אמרו לי שאני צריך פה לראות איזה ילד. בזמן שהוא עבר מהכניסה למגרש אימונים, עבר את הסיבוב וישב בספסל בצד השני, אמר, תחתימו אותו, כאילו, זה הספיק לו.
0: כן, כן.
1: השלוש דקות שהוא הלך ברגל, מצד אחד, שלוש דקות, דקה וחצי, זה הספיק לו כדי להיות משוכנע ש... הוא לא ראה דבר כזה.
0: כן, ואז הגיעה השמועה גם לארגנטינה, כי בארגנטינה לא ידעו מי ידע מסי, לא מסי. ואז הגיעה השמועה לארגנטינה שיש איזה משהו רציני לפני שיקחו אותו הספרדים, וארגנו בשבילו משחק, אני חושב שזה היה במגרש של ארגנטינוס.
1: היה במשחק של ארגנטינוס באמצע החורף, 100 אנשים.
0: נגד פרגוואי. נכון. נגד פרגוואי, על מנת לקחת אותו לנבחרת ארגנטינה, וגם נגד פרגוואי, תשמע.
1: הוא נכנס מחליף, ואחרי כמה דקות נתן שם את הגול, הם נצחו 7 או 8-0.
0: כן.
1: ואתה יודע מי היה אחד איתו, מי הראשון שבא לחבק אותו. הראשון שבא לחבק אותו. יש את זה, זה רץ ביוטיוב.
0: הראשון שבא...
1: פדרו גלוון.
0: פדרו גלוון.
1: שזה מדהים. לפדרו גלוון זה המשחק האחרון מנבחרת הנוער, למסי זה המשחק הראשון מנבחרת הנוער, כי גלוון כבר לא היה בסגל אחרי זה שהם נסו למונדיאל.
0: כן, כן.
1: דרך אגב, גלוון אז בגיל 17 נראה כמו שהוא נראה פה, 30.
0: כן, האמת שאני לא זוכר מארגנטינה את גלוון. אני אגיד לך את האמת, כי גלוון יש לו מעטים.
1: כן.
0: אתה מבין? זאת אומרת, בשם משפחה. בשם, בשם משפחה, כהן כן, כזה. כן. אז משם אני לא זוכר אותו. אני מאוד שמחתי על הקריירה שלו פה, אבל משם אני לא זוכר אותו. וכן.
1: בוא לא נשכח שאחד האנשים הכי משמעותיים בקריירה של ליונל מסי, זה דוקטור שוורצ'טיין, היהודי. הוא היה מרופא בעצם ש... הוא טופל אצלו, והוא זה שנתן לו את התרופה, הוא בעצם הבחן אותו כחולה במחסור בהורמון גדילה, נתן לו בעצם את הטיפול, והוא טיפל בו במשך כמה שנים לצרופות, עד שהוא נסע להגיד, תמיד יש את הקשר היהודי.
0: איזה יהודי יש פה בסיפור, כן, תמיד יש איזה מישהו. תראה, אני חושב שבארגנטינה לא יכלו לטפל בו, וזה לא היה משנה אם זה היה $200, $100 או $300, אף על פי שהרפואה הארגנטינאית מאוד מתקדמת, כן, אפשר לראות את זה גם פה בבתי חולים. אבל לי נראה שזאת לא הייתה סיבה. הסיבה, לדעתי, הייתה שלא האמינו שיצא ממנו את מה שיצא, אפילו לא 50% מזה.
1: ואני לא אשכח את השידור הראשון של... אני לא זוכר אם שידרנו את המשחק הראשון שלו, כי הוא שיחק משחק ראשון נגד אספניול, אבל לקח כמה חודשים, רייקרד היה מאמן של ברצלונה, שאלה אותו לבוגרים, ואז הגיע המשחק המפורסם נגד אוססונה, אם אני לא טועה זה היה, או אלבסטה, שרונלדיניו נתן לו את המסירה, ואז הוא מבקיע את השער מעל השוער, ופוסלים לו על נבדל, ובהילוך חוזר רואים שלא היה נבדל. זה הדקה 85. עוד דקה עוברת, רונלדיניו נותן לו את אותו מסירה, והוא מבקיע את זה, ואז יש אישור, וזה השער הראשון שלו בגיל 17.
0: כן.
1: ומה ששנייה אחת, מה שאני זוכר, ורואים את זה, וראיתי את זה כבר מיליון פעמים, איזה שמחה של כל השחקנים של ברסה שהקיפו אותו, פויול, ואיניאסטה עם מלא שיער על הראש, ומי עוד היו שם, ון ברונקוס, כולם באו ו... אתה יודע, הם כאילו חיכו לרגע הזה.
0: תשמע, הם ראו מה שיש להם.
1: באימונים.
0: באימונים, הרי יש אנשים, למשל בנבחרת ארגנטינה, שאומרים מה שעושה באימונים, זה כאין וכאפס למה ש... מה שעושה זה כלום. הוא אומר שבאימונים זה דברים מדהימים. ודרך אגב, אפרופו רייקרד, הוא בא לבקר אותו עכשיו לפני המשחק האחרון שהיה אתמול. הוא חייב לו הרבה, רייקרד. תראה, זה בכל זאת...
1: הוא האיש שנתן לו האמין בו.
0: כן?
1: אבל רונלדינו, אני חושב, יותר כן. משמעותי. וזה מעניין. הקשר בין רונלדינו למסי זה קשר, היום כבר לא, כי עברו הרבה שנים, אבל אז ראינו, רונלדינו היה מלך של ברצלונה, הוא היה השחקן הכי טוב בעולם, אז אתה זוכר, אי אפשר היה להוציא לו כדור מהרגל, הוא היה קוסם, הוא היה מדהים, והוא לקח את הילד הזה תחת חסותו.
0: וזה מה שהביא את מסי לעשות עם נעימר, דרך אגב. מכיוון שאתה יודע...
1: הוא כאילו החליפו תפקידים.
0: בוודאי, בוודאי. היחסים בין נעימר ומסי זה ממש מדהימים.
1: אבל אתה יודע, רונלדיניו הוא נראה כמו דמות כזאת, שהוא לא סוג של איזה האבא הרוחני, הוא נראה כמו איזה חבר מהשכונה, בוא לקח אותו לבלות.
0: הרי אי אפשר להוריד את החיוך ממנו. הבחור הזה זה סמל הסימפתיות, מה שלא תעשה, אבל באמת... אני חושב שמרים בחיבוקים האלה, מרים את הערכה שמבינים שיש להם שם משהו שלא לא, לא רואים כל יום, ובאמת לא רואים כל יום. זה, אתה יודע מה, זה כמו, אם אני יכול לבוא לנבחרת ארגנטינה, הם יודעים השחקנים שבלעדיו אין פה בכלל מה לחפש.
1: תראה, אני לא זוכר בדיוק מתי ראיתי בפעם השונה את מסי ממש במגרש, אבל אני זוכר את אותה עונה, 2004-2005, שהוא התחיל לשחק, התחיל לקבל. אפילו לא כולם ידעו בדיוק איך קוראים לו, אם זה ליונל אנדרס או אנדרס ליונל, לא ידעו גם, וזו שאלה שאני רוצה לשאול אותך, כי עד היום אני לא יודע. איך בדיוק קוראים לו?
0: ליונל.
1: זהו, שזה ליונל, כי זה לא שם ארגנטינאי טיפוסי.
0: נכון, נכון.
1: יש ליונל, כמו היה ליונל אלוורס, הקולומביאני, לא. מאיפה הם הביאו את זה?
0: האמת ש...
1: אולי הם מעריצים של ליונל ריצ'י.
0: האמת שאני לא יכול להגיד לך, אבל זה ליונל.
1: זהו, שזה שונה.
0: כן, כן.
1: זה שונה ממה שאנחנו מוכרים.
0: אפשר לשמוע אצל השדר הספרדי, שהוא אומר ליו.
1: ליו, לא ליאו.
0: ליו, בבירוש,
1: כן. כן.
0: זה אפשר לשמוע.
1: זה בהחלט מעניין. אבל אני באמת עדיין רוצה לחזור לאותה תקופה. ואנחנו ראינו את מסי אז באמת מתחיל לקבל את ההזדמנויות שלו ולשחק יותר ויותר, והיה את המשחק, זה היה נדמה לי עונת 2005-6.
0: איך אתה זוכר?
1: לא, זה לא קשה, כי 2006, אני אגיד לך למה.
0: לא, חכה, אני תמיד אומר. נו.

0: שאם היה לי 10% מהזיכרון שלך, אז אולי אתה לא היית עובד.
1: יש ויקיפדיה, יש ספרים.
0: לא, יש
1: לך. תקשיב, 2006 הרי ברצלונה זכתה בליגת אלופות. ניצחה בגמר את ארסנל. זו הייתה העונה הראשונה או השנייה שלו. בגמר הוא לא שיחק. אבל הוא כן היה בדרך לגמר, אם אתה זוכר, היה את המשחק המפורסם נגד צ'לסי, בסטמפורד ברידג', שהוא שם עליה דגל הקרן.
0: ירימו אותו באוויר.
1: ירימו אותו באוויר, הוא התגלגל והתגלגל והתגלגל, ואז מוריניו אמר, בברצלונה יש תיאטרון מצוין. כאילו עשו אותו לאיזה סוג של אחד שרק עושה הצגות, ולא יודע איך מוריניו הסתכל על זה, אבל זה הפעם הראשונה שמוריניו קיבל אותו, כאילו קיבל ממנו, וזה קרה עוד כל כך הרבה פעמים בהמשך הדרך.
0: כן, אבל הוא כמו...
1: בעיקר בתקופה שהוא היה בריאל מדריד.
0: אבל הוא כמו נחום תקום, אתה יודע, מסי. זה משהו, אתה יודע, הוא נמוך. זה מה שהיה קורה למרדונה. בעצם מרדונה היה...
1: בגלל הגובה.
0: בגלל הגובה. לפני שהוא היה נופל, הוא כבר היה למעלה בזה. אבל אז באמת הרימו אותו חזק, זה לא...
1: כמו שאמרתי, בגמר בפריז, הוא לא שיחק. הוא כבר לא היה פצוע, אבל הוא לא שיחק, כי הוא, לא היה, הוא היה פצוע והוא חזר מפציעה, אבל רייקר החליט שהוא לא מספיק טוב, הוא כעס על זה מאוד מאוד.
0: בוודאי.
1: הוא מאוד כעס על זה.
0: נדב, הוא, עכשיו הוא פשוט, אם שמים לב, הוא משחק פחות, מכיוון שהוא רוצה להגיע עם יותר שקט
1: למונדיאל.
0: למונדיאל, פחות משחקים. שהוא לא ישחק, שיש לו צ'אנס לקחת את מלך השערים שלה, שהוא לא ישחק, ייכנס 40 או 20 או 30 דקות לפני הסוף, אבל כנראה שהוא בעצמו החליט, כי מי יכול להגיד עד יום התנך?
1: הוא החליט, הוא החליט.
0: ברור, כנראה החליט להגיע הרבה יותר רגוע, ועם פחות משחקים.
1: נחזור ל-2006. 2006 הוא אחרי שהוא... עזר לארגנטינה לזכות בגביע העולם לנוער, ובאמת הפך להיות כבר שם גדול מאוד בארגנטינה, ומפורסם, הגיע הזמן להגיע לנבחרת הלאומית, זה ברור. ואז היה משחק ידידות נגד הונגריה.
0: 18 שניות?
1: משהו כזה, הוא נכנס כמחליף, או שהוא התחיל, אני לא זוכר בדיוק, אבל...
0: לא, מחליף.
1: מחליף, נכון? Yeah. נכנס כמחליף, והיה שופט הגרמני, דוקטור מרקוס מרק, אחד השופטים הכי מעצבנים שאני זוכר בהיסטוריה, בלי שום קשר למה שקרה, איזה הונגרי תפס לו את החולצה, הוא נתן חצי מרפק כזה להשתחרר, הוציא לו אדום. כן, זה אדום היחיד בקריירה שלו.
0: נו, ברור, תשמע, זה מסי, הוא רגיל לחטוף, לא רגיל לתת. פה ושם הוא עושה איזה פאול, כשאין לו ברירה, או שבורח לו
1: אבל הרגל. אבל לקבל כרטיס
0: זה,
1: אדום,
0: זה היה הצגה
1: בשנייה ש... הראשונה בעצם של הקריירה הבינלאומית
0: כן,
1: שלו,
0: זה
1: הוא
0: יכולה להיות
1: קיבל...
0: מכה.
1: הוא קיבל את זה מאוד קשה, הוא ירד בוכה מהמגרש.
0: בוודאי, אבל זה הייתה הצגה של השופט. בוא נגיד אפילו, אתה יודע מה, זה לא היה מרפק, כמה שאני זוכר, זה לא היה מרפק לפנים.
1: הוא רצה להשתחרר ושלח את היד אחורה.
0: בוא נגיד, זו הייתה הצגה של השופט, הוא רצה לקחת את הסיפור הזה שלא ישכחו.
1: אתה זוכר מי עוד עשה בחורה נגד הונגריה? דייגו מרדונה.
0: דייגו מרדונה, 5-1.
1: ותראה, כן, אבל תראה איזה... הבדל. כשדיאגו מרדונה עשה את הבחורה, זה היה בהכנות לקראת המונדיאל של 78, והוא לא היה בסגל. וב-2005-2006, מסי עלה, גם כן בגיל כזה 19.
0: כן, וזרקו אותו מזה.
1: והורחק, אבל כן היה בסגל. ואז הגיע המונדיאל בגרמניה.
0: אל תשאל, אל תשאל.
1: אני חייב, אין ברירה. כן. אנחנו נחזור לזה, כי אני יודע שזה כואב לך אישית, אבל אנחנו נחזור למונדיאל שהוא שיחק. אמנם לא שחקן הרכב אצל פקרמן, אבל קיבל את ההזדמנויות, אפילו הבקיע שער, נדמה לי ב-6-1 נגד
0: סרביה.
1: סרביה.
0: סרביה מונטנגרו.
1: כן, והנבחרת נראתה מצוין, נראתה נהדר, עד שהגיע הרבע הגמר נגד גרמניה.
0: ועשה טעות פקרמן שעד היום הוא לא סולח לעצמו. אתה זוכר מה היה?
1: אתה תזכיר לנו.
0: הוא הוביל 1-0.
1: כן.
0: וריקלמה עשה שם את הכל. ובמקום... הוא הוציא את ריקלמה, במקום לתת לשחק למסי, כדי החזקת כדור. בוא נגיד שזה שונה, אבל בהחזקת כדור הם אותו דבר. והכניס את קרוס בשביל הכדורי גובה. הוא ידע שהגרמנים הלכו על כדורי גובה. ואני חושב שאם יש משהו שמישהו לא סולח למישהו, זה גם פקרמן עצמו, וגם כל ארגנטינה על פקרמן.
1: לא שאנחנו יודעים בוודאות איך זה נגמר.
0: ברור, אבל החילוף... החילוף הכל כך לא נכון.
1: שלושה חילופים שהוא בזבז, והוא לא הכניס, היה חילוף אחד, הייתה בזה פציעה, אבל כן, הוא יכול לעשות את החילוף הזה, והלך על חילוף, שבסופו של דבר שילם על זה בהפסד בפנדלים.
0: אתה צודק מהבחינה שאתה לא יכול לדעת מה היה קורה.

0: אבל החילוף מכל הבחינות, מי שישב בחוץ, אתה מוציא שחקן כמו ריקלמה, תכניס משהו שלפחות דומה לו בסגנון, הרי המשחק היה של ארגנטינה. וזה היה ברור, עם גול כאג, אתה יודע, איך אתה אומר, או כולם אומרים, תשחק 90 דקות, גרמניה תנצח בסוף, זה לא...
1: וגרמניה ניצחה, וזה היה המונדיאל הראשון שלו, במונדיאל ב-2010 אופי לא הבקיע, למרות שהוא היה לא רע בכלל, אבל זה נגמר עם תבוסה 4-0 לגרמניה, שדיאגו היה מאמן שלו. רגע, אנחנו נחזור לזה, אני בכוונה מתקדם, 2014, גמר נגד גרמניה, עוד פעם, תשים לב, הכל זה נגד גרמניה.
0: לא, אתה לא יודע מה שרציתי להגיד לך. הכל נגד גרמניה. אנחנו מנסחים את גרמניה רק בידידות. שבא לנקודות אתה מפסיד.
1: שלושת המונדיאלים האחרונים בעצם הסתיימו בהפסדים לגרמניה. מבחינת ארגנטינה, מבחינת מסי, פה זה היה בגמר ב-2014, ואנחנו עכשיו ממש ממש ממש נוגעים במונדיאל ב-2018. בוא אני אלך איתך צעד קדימה. ארגנטינה זוכה במונדיאל ומסי הקפטן מניף את הגביע. סופית, גם בארגנטינה, כולם, כולל האנשי הכנסייה של מרדונה, אומרים שמסי הכי גדול בכל הזמנים?
0: אין לי ספק בזה.
1: כן?
0: אין לי ספק בזה. תשמע, קודם כל, אתה יודע, לי יש, אני יודע, יחס אחר לדיאגו. אתה יודע את זה. אבל אני חושב שלמסי חסר עוד דבר אחד. לקחת את לבנטה ולזכות איתם באליפות בספרד. דבר שלא יקרה.
1: נכון.
0: ואם ניקח בחשבון את מרדונה בנפולי, שהוא לקח איתם אליפות,
1: שתי אליפויות,
0: שניצח את כל הצפונים, אז זה סיפור שלא שוכחים לדיאגו, אבל הבעיה של דיאגו זה הדברת, אתה מבין? באיזשהו מקום, גם אנשים שאוהבים אותו, והוא נתן את השמחה הכי גדולה לארגנטינה, רואים שכל פעם שהוא מדבר, הוא מכניס מתח. אתן לך דוגמה אחרונה, בהגרלה, אתה שידרת את ההגרלה.
1: גרלת המונדיאל.
0: הוא לא טעה במה שהוא אמר, שארגנטינה לא משחק אתו. אבל אתה לא יכול להגיד את זה לפני כל המאמנים, לפני כל העולם, שהמאמן יושב שם. אתה מבין? אז אלה שאוהבים את מרדונה, אומר, הוא אמר, תמת. אבל מצד שני...
1: אבל שחקן, עזוב אותך מכל
0: כן,
1: הסיבור.
0: כן, אני חושב...
1: שחקן על המגרש.
0: קשה לי להגיד את זה, אבל אני חושב שכן. כן.
1: לקח לך הרבה שנים, כאילו,
0: כן,
1: עד שה...
0: תראה, אמרתי לך,
1: תשתנה,
0: לא, לא,
1: תתחלף.
0: תשמע, הדברים שהבן אדם הזה עושה, זה, תראה, זה כמו שאי אפשר לשוות בין פלא למרדונה, דיסטפנו.
1: כי זה זמנים אחרים.
0: זה זמנים אחרים, אבל בסופו של דבר, זה מה שחסר לו, ואם יהיה לו את זה, אז...
1: אתה יודע, יש אנשים שבאים ואומרים, העניין של המונדיאל זה לא כזה גדול כמו שאנשים מסתכלים, ואני אסביר לך למה אני מתכוון. קח לדוגמת הגמר האחרון. הגמר האחרון נגד גרמניה, אם היגואין מבקיע את השער, והארגנטינה אלופת עולם, אז זה עושה את מסי יותר טוב ממה שהוא היה עם היגואין מחמיץ?
0: לא.
1: ההחמצה של היגואין קובעת אם מסי יותר טוב או פחות טוב?
0: לא.
1: אתה מבין? כאילו עד כמה זה אבסורדי? זה דבר אחד. דבר שני, פעם המונדיאל באמת היה הדבר הכי גדול בעולם, ועם השני זה פחות, אין מה לעשות, ליגת האלופות וכל המשחקים, והנבחרות היום פחות חשובות יחסית למה שהם היו לפני 20-30 שנה.
0: כן, אבל שאיגואין או אגוארו או מסי לוקחים את הצ'מפיונס, אז הם לקחו את הצ'מפיונס, אבל אם ארגנטינה לוקחת אליפות העולם, אז אתה יודע מה קורה שם, אפילו ב-78, שידעו שנרגים אנשים מתחת לאצטדיון, אז יצאו לחגוג. אתה היית בארגנטינה ואתה יודע מה זה כדורגל בשביל ארגנטינה. אז עכשיו מתחילים מאחורנית. מי זה היה מסי בשביל ארגנטינה? לוכשר, אמרת, אנחנו נגיע לזה.
1: אז עכשיו אני רוצה להגיע לזה. בגלל שמסי לא גדל, מה זה גדל? הגיע עד גיל 12, אבל לא היה שחקן מקצועני, כלומר לא הכירו אותו. וכל החיים שלו, מאז גיל 12 עד היום, הוא כבר בעצם יותר, הרבה יותר שנים הוא באירופה מאשר בארגנטינה.
0: בוודאי.
1: הוא יותר קטלוני או ספרדי, או איך שלא תקרא לזה, מאשר ארגנטינאי, למרות שהמבטא עדיין ארגנטינאי, ויכול להיות שהוא אוכל, הוא עושה אסדו בחצר, שיהיה לו לבריאות, ואוכל אמפנדס. אבל גם בארגנטינה, ואני זוכר את הקופה ב-2011, שארגנטינה הערכה, הוא קיבל שריקות בוז, לא שרת האמנון, כן שרת האמנון, ובאו ואמרו, למה הוא לא מצליח בנבחרת ארגנטינה? למה הוא לא מצליח בנבחרת לעשות מה שהוא עושה בברצלונה? כנראה שזה לא עד כדי כך מדבר אליו. לפחות זו הייתה התיאוריה.
0: זו הייתה התיאוריה, אבל למעשה זה לא ככה. איך, במים הוא מלווה בברצלונה? אין לי, היום, אחרי שלא ריקלמה ולא גגו נמצאים מאחוריו, אין מי ש... ייתן לו כדור, ולא פעם, אתה יודע כמה פעמים ראינו את מסי עם כדור ושישה שחקנים של הנבחרת השנייה.

0: או של הקבוצה עוקפים אותו. בגלל זה אני אמרתי באיזשהו שלב של השיחה שארגנטינה בלי מסי זה עוד נבחרת. היום, נכון להיום, אז יש לנו בסדר את השלישייה הכי טובה של מלכי השרים, ועוד בלם שכרגע משחק מצוין שזה אותה מנדי, רומרו לא משחק.
1: שוער מחליף.
0: אתה יודע מה, עד עכשיו...
1: הוא בסדר, הוא בסדר, אבל שוער מחליף.
0: כן, אבל סך הכל, אותה מנדי, בסדר, הוא בין הבלמים, אתה יודע, חמישה, שישה הטובים שיש באירופה בוודאי. ואחר כך, אז יש לך את השלושה חולוצים שהפקיעו ביחד פחות מה שבוליביה. זה מגוחך. אז פה הנקודה...
1: אז הכל תלוי בו.
0: ברור לי לגמרי.
1: הכל תלוי בו.
0: הכל תלוי בו.
1: אם הוא יהיה בסיאו, הוא יכול לקחת.
0: אם יעזרו לו, אם יעזרו לו גם. אם יעזרו לו, אם הם לא עוזרים לו, אז מה זה יעזור?
1: אני רוצה לחזור עוד פעם ל-2016. קופה אמריקה, קופה סנטנריו בארצות הברית. קצת פחות הסתכלו על זה בארץ, כי היה בדיוק באותו זמן את היורו, אבל כמובן שזה היה חשוב. למרות שזה טורניר, קצת מושחת הטורניר הזה, כי המציאו אותו בכוונה כדי לגזור קופונים.
0: ואתה יודע כמה הם גזרו?
1: אבל לא משנה, לא משנה. אני מזכיר, ארגנטינה מפסידה בגמר של 2014 במונדיאל. מפסידה בגמר בערכה. מפסידה בגמר של הקופה בצ'ילה 2015 בפנדלים. לצ'ילה מגיעה לגמר של 2016, שלוש שנים רצוף, מגיעה לגמר. מגיעה לגמר נגד צ'ילה, אותה צ'ילה. אחרי שהם עשו, בחצי גמר נתנו שם רביעיות, חמישיות, שישיות, נראו נהדר, וברור שדי, נגמר, לא יכול להיות. כמה אפשר? להפסיד ולהפסיד ולהפסיד ולהפסיד. והוא מפספס את הפנדל הראשון. ואחרי המשחק הוא זהו, הוא מודיע, אני פורש, לא יכול יותר. תראה, נשברתי, לא יכול יותר.
0: אני חושב שהעתיק או המסעיד בטון שהיה לשחקנים האלה על הגב, השתחרר. הם נכנסו עכשיו דרך החלון לגבי העולם, ואני לא יודע מה יכול
1: להיות. אני רוצה אבל לחזור לפרישה.
0: ספציפי.
1: עד כמה האמנת לו שהוא פורש?
0: אני האמנתי.
1: כן?
0: בפירוש, אני האמנתי.
1: הוא נראה גמור.
0: כן, אני אגיד לך למה. כי הוא נתן את הרעיון לעיתונאי הכי הכי מקורב אליו ולנבחרת ארגנטינה. הוא יכול להגיד לך איזה מספר נעליים יש למחליף של המחליף של הנבחרת הנוער. ובאותו רגע זה היה ברור לי שהוא הולך. הוא לא יכל להחזיק את זה, אבל לא מעט אנשים נסו בשביל לשכנע אותו.
1: הבנתי שכאילו גם מאוריסיו מקרי יצא ואמר, זה הדבר הכי טוב שיש לארגנטינה, אין דבר כזה, אסור לוותר עליו.
0: בוודאי, אבל...
1: נשיא המדינה, ראש העירייה של בוינוס איירס, באו 50 או 30, לא יודע כמה, 40 אלף לאובליסקו לעשות הפגנה, שהוא יחזור.
0: כן, באו הרבה, אבל הסיפור הזה שזה מגוחך, איך אתה, זה הדבר הכי טוב שיש לך. זה בלעדיו, אני לא יודע, עוברים את מרוקו, את מצרים, אני לא יודע. איתו זה משהו אחר לגמרי, וזו הסיבה באמת נדב שהוא שומר על עצמו. אתה יודע מה, אני לא ראיתי פעם אחת, אתה יודע, ב-4-0, נשארו 3 דקות, הוציא אותו בשביל מחיאות כפיים, הוא לא יוצא. ועכשיו הוא לא משחק בצ'מפיון, הוא לא משחק בליגה את כל המשחקים, זאת אומרת, את כל המשחק. זה סימן שהוא לוקח את זה מאוד מאוד ברצינות.
1: דרך אגב, תדע לך שזה בדיוק מה שרונלדו עשה שנה לפני זה, שהתחיל לשמור על עצמו, וזה השתלם לו, כי ראינו איך קריסטיאנו רונלדו סיים את העונה הקודמת, עם אליפות בספרד, וגמר צ'מפיונס, עם צמד בגמר, הוא גמר כמו תותח על. יכול להיות שמסי לוקח מנו... בכלל, היחסים האלה בין מסי ורונלדו, איך אתה מסתכל על זה? כלומר, הם לא שונאים אחד את השני.
0: בוודאי שלא. אתה יודע מה? אני לא יודע...
1: אתה יודע, הבן של רונלדו מעריץ את מסי.
0: בטח, תודה, חבר, הוא כתב לו משהו בסגנון הזה, האליל שלי.
1: כן.
0: מסי גם דיבר על זה וגם רונלדו. הם פשוט נפגשים רק כשהם נותנים את הפרסים.
1: בכדור הזהב.
0: אתה מבין, אז איזה חברות הם יכולים...
1: לא, הם לא חברים, בסדר.
0: הם לא חברים, אבל אין להם שום דבר אחד.
1: שהם על המגרש,
0: הם מעריכים, בוודאי, הערכה מלאה, ואפשר היה לראות את המפגש בחלוקת הפרסים האחרונה. אני חושב שהעיתונות עשתה מזה, כי אתה יכול למכור.
1: כי הם גם שונים, הם דמויות שונות, הם אופי שונה.
0: בוודאי.
1: אבל אני חושב שיש פה בכל זאת קטע שהם מושכים אחד את השני. כל אחד שהוא...
0: מנסה יותר חזק, בוודאי. להיות, תראה, אתה רוצה להיות יותר טוב, ולהיות יותר טוב מרונלדו זה לא כל אחד. וגם להיות יותר טוב ממסי לא כל אחד יכול. אני חושב ש... סליחה רגע, אני חושב שהבעיה שהם באותו דור, פלוס מינוס, זה מה שגרם

0: אחד תמוד את האחרות. חבל שלא היה לנו את זה בהבדלים של כמה שנים.
1: האמת שכשאני חושב על זה, אני לא חושב שהייתה אי פעם בספורט העולמי, ולא משנה באיזה תחום,
0: תחרות כזה.
1: בספורט הקבוצתי, שניים שהיו כל כך מעל כולם במשך כל כך הרבה זמן. אתה יודע מי האחרון שזכה בכדור הזהב לפני שניהם? קקה.
0: קקה.
1: אתה יודע מתי? ב-2007 או 2008. אתה יודע מה הוא אמר אז? אני הבן אדם האחרון שזכיתי בכדור הזהב, כי אחרי זה חייזרים.
0: כן, ברור, ברור. טוב, מה אני אגיד לך? טוב, אתה יודע, אני עם הגיל שלי יכול להגיד לך שראיתי את פלא בסיו, את דייגו בסיו ואת מסי. אני מאמין ש... אני מקווה שעוד יבור את השיא שלו, שזה רק זה לא פשוט. אבל מה? אני חושב שמסי והוא, תמיד אומרים שאת המקום השני לא זוכרים?
1: כן.
0: פה יזכרו את שניהם. וזה לא משנה מי יהיה מקום ראשון או מי יהיה מקום שני.
1: תראה, ארגנטינה, ואנחנו תכף נסיים, ארגנטינה, ואנחנו אפילו הספקנו בגילנו מופלג לשדר את ארגנטינה זוכה בתואר האחרון שלה. 1993, בטיסות המבקיע צמד נגד מקסיקו בגמר הקופה אמריקה. וזה היה שנתיים אחרי שהם זכו ב-91. שאני הייתי בצ'ילי וראיתי את זה בעיניים.
0: מי אז כלום.
1: אתה מבין? 93 ואנחנו כבר ב-2018.
0: כן, כן, כן. בגלל זה אני חושב של... אתה יודע, אין מגיע...
1: ורגע, אבל אתה יודע, ב-93, מסי היה בן 6. רק שתבין.
0: נו, בטח.
1: הוא כבר בן 30.
0: יש חבר'ה בגיל 40 שלא...
1: בחיים לא ראו.
0: שלא ראו איזה שחייה של ארגנטינה.
1: ודווקא בתקופה שמסי משחק, שזה סוג... זה אבסורדי.
0: תראה, אני... מה שלא יהיה, ארגנטינה תמיד היא אחד הפייבוריטיות. יש לה מסלול לא פשוט. כי הם חושבים שאיסלנד זה 330,000 איש, ובזה זה נגמר.
1: ברור שלא.
0: אבל, וגם בהמשך זה לא יהיה פשוט. אתה דיברת איתי על גרמניה.
1: מונדיאל זה מונדיאל.
0: כן, בשביל מונדיאל אתה צריך לנצח את כולם, לשחק את כל השיבת המשחקים. אבל אני יודע, אני די אופטימי מהבחינה הזאת. אם מסי יהיה לדעתי ב-70-80% מהיכולת שלו, ארגנטינה יכולה להגיע רחוק, בזכותו כמובן.
1: תראה, רוב האנשים אוהבים את מסי, כי הוא סוג של בחור חביב כזה, אבל אתה יודע, בשנים האחרונות, יותר מדי, שעוריות, העלמות מיסים, כל מיני דברים לא נעימים, התדמית שלו קצת התקלקלה. כל הקעקועים האלה, הזקן הג'ינג'י, מה קורה לו?
0: קודם כל, הוא חי בספרד, זה מרכז האופנה, אני חושב.
1: לא, אבל בוא נדבר באמת על כל השעוריות.
0: שרוריות אני לא חושב אתה יודע מה, אתה יכול להגיד בסדר, אבל אני אתה יודע מה?
1: ברור שהוא לא עושה, אבל זה אנשים שלו, זה אבא שלו,
0: ברור, ברור.
1: זה העורך דין שלו, זה היוצא מס שלו.
0: ברור, אבל הוא לא היחיד ומתחילים לפעילות כמה אנשים, אני מתאר לי שבטח...
1: אבל מבחינת תדמית, אתה חושב ש...
0: אני חושב שקודם כל שכחו לו את זה, את העניין הזה של המיסים, הוא שילם את הכל ולא עשה כלום. אני רק דואג לברסלונה עכשיו, מכיוון ש-40 מיליון דולר, יכול להיות שמסי ויתר על למכור 6-7 חולצות, אתה יודע. כי ברסלונה יקבלו את זה בחזרה.
1: אתה מדבר עכשיו על מה, על המשכורת שלו?
0: על המשכורת, זה 100 ומשהו אלף דולר ליום.
1: אתה מודאג? אם הם משלמים, כנראה שיש להם איפה.
0: כן, אבל אתה מבין, אז באיזשהו שלב פה, בסכומים כאלה, אתה יכול לפספס איזה 3-4 מיליון ולהעלים איזה שהוא, ואיזה, וטוב שתפסו אותו. אבל אני לא חושב שהוא הוא, הוא, הוא, הוא נמצא בשרוריה. האחים שלו, שחיים כמובן בצל, אז יכול מאוד להיות שהם מרוב שיש להם, מרוב שיש להם, הם מחפשים עוד בכל מיני צורות. אבל אני לא חושב הדמות של מסי תשתנה.
1: שאלה, הייתי אומר שאלה אחרונה, כי על המונדיאל כבר דיברנו, הייתה תקופה ארוכה מאוד שהוא חזר ואמר שהוא את הקריירה שלו יסיים בניולס אולד בויז. שזה הקבוצה שהוא גדל, זה הקבוצה שהוא אוהד, זה הקבוצה של המשפחה, והוא שיחק שם בנוער. ועכשיו פתאום אנחנו שומעים שהוא יסיים את הקריירה בברצלונה. אתה באופן אישי, היית רוצה לראות אותו משחק בניולס בגיל 35?
0: בוודאי. בוודאי, מכיוון שזה לא רק הוא יחזור בגיל הזה. יש לו את היריב הכי גדול, שזה דימריה, שהוא מרוסריו.
1: בסנטרל, כן. אל תשווה דימריה למסי.
0: לא, לא, לא, אבל אתה מכיר את הדרבי של רוסריו. מסי נגד דימריה, זה גם בגיל 35 או בגיל 34, זה שורף את המקום. אני מאמין שהוא יחזור לפחות לחצי שנה ליונה, כן, אני חושב שכן. מכיוון שהוא לא יכול להגיד את זה ולהשאיר את כל מיליונים של אוהדים של ניולס לחכות עד שהוא...
1: שאף פעם הרי לא ראו אותו.
0: בוודאי, בוודאי.
1: אף פעם הם לא
0: אני,
1: ראו אותו.
0: תראה, זה מוקלט, נכון? אנחנו מוקלט, נראה ב-2022 מתי
1: כן,
0: הוא
1: כן,
0: מסיים.
1: כן,
0: בסדר.
1: אחרי המונדיאל של קטר.
0: כן, אם אנחנו נשאר פה באזור הזה.
1: אנחנו נשתדל.
0: כן.
1: ואחרי הקריירה, להערכתך, הוא נשאר לגור באירופה או שהוא חוזר לאוסריו? או שהוא יהיה על הקו?
0: תשמע, היום ארגנטינה במצב נוראי. אז אין לי באמת, אני דיברתי על זה שמסי ייתן את הכל במונדיאל, ושלדעתי הוא ישחק איזה חצי שנה בניולס, אבל איפה הוא יחיה? אין לי שמץ
1: שמוסר. זה גם תלוי בילדים, אתה יודע.
0: דרך אגב.
1: שניים, עוד אחד השלישי, הוא צריך לחשוב איפה הם לומדים.
0: עוד מילה אחת, במפגש האחרון בין אגוארו לאיגואין,
1: כן.
0: אגוארו שאל אותו, מי ילבש את החולצה 10 בתיד? אוקיי. הבן שלי בנקה, או הבן שלך, תיאגו.
1: תיאגו.
0: אז מסי ענה לו, אחד ילך עם מספר 1, והשני במספר 0.
1: ולך תדע מי.
0: כן, כן.
1: השער הכי גדול של, של מסי, אני שידרתי אותו.
0: כן.
1: זה היה בגביע נגד חטאפה, 2007, אם אני לא טועה.
0: הוא בחר משהו אחר.
1: רגע, שנייה, זה אני רציתי לשאול אותך. לקח את הכדור בצד ימין, עבר 7 שחקנים קולל את השוער והבקיע. ואתה יודע מה הכי מצחיק? שצ'אבי אמר, אני בישלתי.
0: כן, זה כמו הגול של דיאגו נגד האנגלים. אתה זוכר את אנריקה? אנריקה אומר לו. אנריקה דרך אגב איתו בתור עוזר מאמן שם, איפה, בליגה השנייה של, אני לא יודע איפה, הוא אומר לו, אם לא הייתי נותן את הכדור, איך היית עושה את הגול? זה מה שאני שואל בשידורים, מה זה בישול? מה זה בישול?
1: אבל מה, אתה אומר שמסי אומר שיש גול יותר גדול?
0: כן, הגול ה-4-3 נגד ברזיל.
1: כן.
0: אתה זוכר?
1: בטח.
0: זה הוא בחר בתור הגול הכי, הכי יפה.
1: דווקא לא שזה משחק ידידות?
0: כן, כן. הוא אמר בגלל האירוע, בגלל זה.
1: וואו, וואו. זה היה באמצע היורו של 2012. נדמה לי ביום של הגמר או החצי גמר. לא, אני זוכר איפה ישבתי וראיתי את זה. אני זוכר איפה ישבתי פיזית וראיתי את הגול הזה. כן, זה היה... אבל תשמע, בן אדם הבקיע למעלה מ-600 גולים.
0: כן, לך תזכור מה הוא עשה, כן. לא, בסדר. הוא דרך אגב בנה עוד חדר בשביל הכדורים שהוא לוקח הביתה, כל שלישייה שהוא לוקח. יש לו אולם שם מלא של כדורים.
1: אז אתה אומר, היום כבר, בלי קשר למונדיאל, הגדול מכולם בכל הזמנים?
0: אני חושב שכן.
1: אוקיי.
0: קשה לי להגיד את זה, אבל אני חושב שכן.
1: יהודה הרם, כרגיל, תענוג, תענוג, תענוג, ושרק נשב פה ונדבר על כדורגל.
0: הלוואי, הלוואי.
1: יאללה, ביי.

0: parte final da época, o Real me contacta e faz-me a pergunta, mas faz-me a pergunta de um modo que praticamente já tinha resposta, que era: precisamos de ti. Se precisam de mim, vamos. Quando venho para o Real Madrid em 2010, eu venho para o Real Madrid depois de ganhar triplete, ganhei Champions, ganhei tudo com o Inter. Desta vez não ganhei nada antes de vir para aqui. Eu venho para aqui com base no conhecimento que o clube tinha de mim. Isso para mim toca-me do ponto de vista do orgulho, e eu estava bem no Benfica, gostava de estar no Benfica. Mas o Real é o Real. E já está.
1: 13 שנים לאחר סיומו, אחד משיתופי הפעולה המלהיבים ביותר בכדורגל התחדש. ז'וזה מוריניו חזר לברנבאו. בקדנציה הראשונה של מוריניו בקבוצה, הוא זכה איתה באליפות ספרד, בגביע המלך ובסופרקאפ הספרדי, אבל שלושה הפסדים בחצי גמר ליגת האלופות הותירו חשבון פתוח. מדריד לא תהיה האיחוד היחיד של מוריניו העונה. באירופה מחכים לו מפגשים נגד שני מועדונים שאותם אימן. רומא והיריבה הראשונה העונה, אינטר.
0: O Inter tem uma equipa fantástica, tem uma equipa que eu diria que cada ano se aperfeiçoa.

0: tengo ya las cosas más claras. También más competitivo, he ido creciendo ese tema de intentar ganar siempre, aunque ya lo llevaba de serie, yo creo. Desde fuera a lo mejor parezco un angelito bueno, pero cuando me tengo que enfadar o están pasando algo que no me gusta, pues saco el carácter, porque no me gusta perder nunca, ni en el fútbol, ni en casa cuando estoy jugando un juego de mesa, ni el billar con mi padre, no quiero perder nunca.
1: אני יודע שהרבה אנשים צופים בי, רואים כל מוב שאני עושה. אני חושב שלבוא כל משחק ולהיות באותו סטנדרט, זה לא פשוט. לא פשוט להיות ספורטאי ברמות האלה. תמיד יש לאן לשאוף. אין על ישראל. אבל בא לי לחזור, לעשות עוד עונה טובה. נמצא כל הזמן בעשייה, כל הזמן בלחץ של תחרותיות, ובסוף אף אחד לא יכול לעזור לי כמו שאני עוזר לעצמי. יהיה לי להיות השחקן הכי טוב שיש, כי אני באמת רוצה את זה ואני עובד מאוד קשה.
2: Oh my goodness! Danny Avia!

0: ב-20 באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. דני אבדיה והכוכבים הגדולים ביותר, בשידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל.
1: תגידו לי, מה קורה פה? ים מדר במכבי? קרינגטון ואידודיס ביחד? אוברדוביץ' על הקווים בארנה? תכלס, חייב לראות את זה. ליגת ווינרסל בערוץ הספורט. יותר כוכבים, יותר אמוציות, והרבה יותר שואו טיים. כל זאת ועוד. בערוץ הספורט, אנחנו משדרים רמה. תכלס.
2: אירופה, המקום שבו כדורסל הוא הרבה יותר ממשחק. הוא תשוקה, הוא דרמה, הוא השקט שלפני הסערה. לכל עיר יש אופי. כל ארנה מספרת סיפור. יורוליג 2026. הכוכבים, המסורת. זה מול זה, רק הטובים ביותר מול הטובים ביותר. עונת היורוליג 2026 עם מכבי והפועל תל אביב. חמישי, החל משבע, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

בכל בוקר אנחנו שולחים לבית הספר את הדבר הכי יקר לנו בעולם, הילדים שלנו. ואנחנו רק רוצים לדעת שהם יהיו מוגנים, שיראו אותם, שלא ירגישו לבד. אבל אם אנחנו רוצים שהם יגדלו בסביבה טובה יותר, אנחנו לא יכולים רק לקוות שילדים של אחרים יהיו טובים אליהם. אנחנו צריכים לגדל את הילדים שלנו להיות טובים לאחרים. ללמד אותם לשים לב לילד שנשאר לבד. לעצור מילה פוגעת, לא להצטרף לחרם. להיות מהחבר'ה הטובים. כי האחריות היא של כולנו, בבית, בבית הספר וברשתות החברתיות. והדרך שבה הילדים שלנו התנהגו לאחרים מתחילה מאיתנו.

0: הדגל שלנו. ועל הנבחרת שלנו. אז כמו שאומרים, להגיע ליורו 2028. והפעם אפשר לעשות את זה. עם הניסיון, עם הכישרון, עם הביחד. ובעיקר, הגיע הזמן. תכלס, אני חייב לראות את זה. נבחרת ישראל בערוץ הספורט. יותר לב, יותר אמונה, אחי שלנו. כל זאת ועוד. ערוץ הספורט. אנחנו משדרים דרמה. תכלס.
1: לפי פעילות שאנחנו התחלנו אותה אחרי השביעי באוקטובר, אנחנו רוצים כמה שיותר לגרום לילדים האלה לעשות את הכדורסל ואת כל הדברים שהם אוהבים פה בעוטף, במקום שמרגיש שוב קצת כמו בית.
2: אני שם את הנעליים, עולה לפרקט, וזהו, כל הפחדים, החששות כבר בצד.
3: הספורטף הוא פרויקט משותף של הטוטו, איגוד הכדורסל וחברת פיקסלות. ומבחינתנו, מסמן קודם כל חזרה לשגרה. בנות ובני הנוער של העוטף לא רק חוזרים לשחק כדורסל, הם חוזרים לעשות את זה טוב יותר.
2: אנחנו יושבים, רואים את איך ששיחקתי, מנתחים את המהלכים.
1: יש כאן טכנולוגיה שמצלמת כל אימון וכל משחק. בעזרת הטכנולוגיה הזאת אנחנו מנתחים מהלכים ומדברים כדורסל כמו מקצוענים.
2: אחרי כל מה שעברנו, המגרש הזה הופך להיות כמו בית חדש בשבילנו.
4: אלה! ישראל!
5: השידור בחסות.
6: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
7: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
8: בעסק שלכם, כל רגע הוא מני טיים.
9: אז במני טיים, חשבון עסקי של ישראכרט.
10: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
11: מכון אבשלום לידיעת הארץ. המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.
12: אלדן מאחלת שנה טובה פלוס פלוס, שזה שנה טובה פלוס רכב חדש פלוס מחיר מעולה.
13: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
14: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: חיילים, עקשה! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
17: You have to use an opener.
18: Well, you don't have to.
17: Tuber, open for fun.
19: Hudson Lily. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
11: חדשות הספורט, הכותרות. לורנזו בראון, בדרך להפועל ירושלים. אקס מכבי תל אביב, קיבל הצעה משודרגת. מיד כל הפרטים. אלייג'ה בריינט חוזר לסגל של הפועל תל אביב שתפתח מחורתיים עונה ביורוליג, ומכבי תל אביב עדיין בוחנים את העברת משחקי הבית לקפריסין. יומיים למשחק נגד אוסטריה בליגת האומות, עידן נחמיאס ישלים אימון מלא והוא יהיה קשיר לסגל של רן בן שמעון. במקביל, בהתאחדות לכדורגל מתמודדים עם הסערה הפוליטית באירלנד, שם רבים מתנגדים לקיום המשחקים נגד ישראל.
6: None of us feel comfortable playing these games. But once we have decided to play them, we all stick together and play as one.
5: Ma façon de voir le football, de toute façon, vous allez la voir, enfin, tous les casques.
11: ובצרפת, לא יכולים לחכות להופעת הבכורה של זינדין זידן כמאמן הנבחרת. גם השחקנים מתלהבים.
8: זה beaucoup de fierté. Voilà, on a su du quand il était jeune quand les regardait.
11: ערב טוב לכם. בעוד יומיים שתי התל אביביות פותחות עונה ביורוליג, שבמקביל נבחרת הכדורגל תפתח קמפיין חדש בליגת האומות. ולמרות שהיום זה יום יחסית שקט בספורט הישראלי, זה לגמרי השקט שלפני הסערה, כי יש לא מעט דברים שמתרחשים מאחורי הקלעים בכל החזיתות. אנחנו נתחיל בכדורסל. שלום, נועה פופינגר.
14: היי, מאיה.
11: הכותרת שלך מגיעה דווקא מהפועל ירושלים.
14: כן, לורנזו בראון, לורנזו בראון הגדול. כולנו זוכרים את השנתיים הנהדרות שלו במכבי תל אביב. עשה באמת דברים נהדרים תחת עודד קטש, שזעו לפי מה שאנחנו מבינים קרוב לסגור את תנאיו אצל סשה אוברדוביץ, בעצם אצל הפועל ירושלים. מאי, אנחנו יודעים שבערך לפני כשבועיים ג'רד הרפר, הכוכב הבלתי מעורער של הקבוצה מהבירה, נפצע בטרום העונה, ייעדר לפי מה שאנחנו מבינים כשלושה חודשים. אז לאורך השבועות האחרונים שמענו גם את סשה אוברדוביץ' אומר, אני רוצה להנחית כאן שחקן, רכז, עם ניסיון בליגה הטובה ביבשת, ביורוליג.

0: זה לפי מה שאנחנו מבינים, וכל האינדיקציות אומרות שלורנזו בראון אכן ילחת בבירה, וזה עתיד לקרות לפי מה שאני מבינה בימים הקרובים. אורך החוזה מאיה, תחזיקי חזק, זה הפרט המעניין, שנה. אבל להפועל ירושלים יש אופציה לחתוך את לורנזו בראון אחרי מספר חודשים. אז אפשר להגיד שהוא מאמר על עצמו באיזשהו מובן. ונגיד, הוא יסתכר כמיליון דולר אצל אוברדוביץ', לפי מה שאנחנו מבינים, זה עתיד להיות רשמי בימים הקרובים, אז אחרי הדברים הנהדרים שהוא עשה במכבי תל אביב, האדומים מקווים לראות את אותה תפוקה. ונזכיר, שנה שעברה לא היה יציב בכלל במילאנו, לא היה בתוכניות של הקבוצה, והינו כאן מקבל את ההזדמנות, וזה אמור להיות רשמי, ונקווה שאכן גם יופיע טוב בהפועל ירושלים.
1: החלטה מעניינת של שני הצדדים. בואי נלך ליורוליג, בעוד 48 שעות זה קורה, משחק הפתיחה של הפועל תל אביב מול בייאן מינכן, מה קורה שם חדשות?
0: כן, אז אנחנו כולנו זוכרים את מה שקרה בשבוע שעבר, הדרבי הגדול, ודימיטרי סיטודיס אומר, אנחנו נראה הפועל תל אביב שונה מול בייאן מינכן, וקודם כל הסגל, הסגל יהיה שונה.
1: היא תהיה שונה, זה בטוח.
0: זה בטוח, אנחנו נראה הפועל תל אביב שונה, כי יש 11 זרים ככל הנראה בסגל של דימיטרי סיטודיס, ושוב אנחנו הולכים לאותו דיבור, את יודעת, של השנה שעברה, של ישראלי אחד בלבד, שככל הנראה לפי האינדיקציות יהיה קדים קרינגטון, המתאזרח בעצם של הפועל תל אביב. לפי מה שאנחנו מבינים, מאיה, הסגל קשיר לגמרי של הפועל תל אביב מלבד, כמובן, קפטן נבחרת ישראל שסוחב פציעה ארוכה, תומר גינת. לפי מה שאנחנו מבינים, יש לו עוד חודש בעצם להחלמה שלו. ברטי מור סבל באיזושהי פציעה בקרסול, הוא בסדר, קשיר. שוב, לפי מה שאנחנו מבינים, נכון לרגע זה לא צפוי להיות בסגל, אבל אולי יהיו הפתעות. אלייג'ה בריינט, את יודעת שספג קנס, ועדת משמעת פנימית בשל העובדה של הדרבי התל אביבי, הוא לא הגיע. הוא קיבל עירוי בבית החולים, אחר כך גם נצפה אצל הספר, באותו הזמן שהחברים שלו ספגו את התבוסה הכואבת מול החבורה של עודד קטש, אז הייתה ועדת משמעת פנימית, אופר ינאי כנס אותו בכמה אלפי שקלים, והוא כמובן יעלה על הפרקט החמישייה, נזכיר, הסטארטר של היורוליג בעונה שעברה. זהו, מהצד בעצם של הפועל תל אביב, שיודעת, עוד עונה, עזבית הבירוקרטיה ואת כל מה שקורה בחדרי חדרים, עוד עונה שהיא עושה טופ 6, והיא מבטיחה לעצמה גם את השנה הבאה במפעל.
1: נועה, תודה.
0: תודה, מאיה.
1: וגם מכבי תל אביב תפתח את העונה האירופית של המחרתיים, במקרה שלה זה משחק חוץ מול וילרבן. שלום, רותם פלברג, ערב טוב, עודד קטש שיהנה מסגל מלא.
2: האם היה ערב טוב? הסגל כמעט מלא. ג'ימי קלארק עדיין נמצא בספק, נזכיר. הוא קרא במחנה האימון את שריר הירך, קרע קטן אמנם, אבל לא רוצים להגיע למצב שהוא פשוט גורר איתו סחיבה בחודשים הראשונים של היורוליג, וכולנו יודעים כמה שהוא שחקן משמעותי בסגל של עודד קטש. אז איתו עתידים להחליט בסמוך למשחק, אבל לפי מה שאני מבינה מאנשי מכבי תל אביב, הוא ככל הנראה לא ישחק, אבל שניים שכן חוזרים, אושי בריסט, דניאל טייס, השניים הללו שגם כן מאוד מאוד חשובים למכבי, לא שיחקו בדרבי האחרון בסופר קאפ כשמכבי זכתה. הסתכלו מהצד על החברים שלהם לקבוצה, אבל ידעו שגם איתם, מהבחינה שלהם, כל אחד בפציעתו שלו, יש לנו את טייס בקרסול ואת בריסט בברך, שרוצים באמת להכשיר אותם לקראת היורוליג, לקראת באמת פתיחת העונה, אז השניים הללו חוזרים. מעבר לזה, גור לוי, כמו שאנחנו יודעים, עדיין לא קשיר, ולפחות לא בחודש, חודש וחצי הקרובים, לא עתיד לחזור למכבי, גם איתו לא רוצים לגרום לזה שהפציעה נהיית עוד יותר קשה כבר ממה שהיא, אז גם הוא ממשיך בתהליך השיקום.
1: רותם, בואי נעבור לנושא אחר, לביתיות. מה הסיכוי שמכבי תל אביב תעבור מסרביה לקפריסין?
2: זהו, אז כולנו במהלך הצום לא ידענו מהעניין הזה, אבל דיווחים התחילו לרוץ גם ביוון וגם בקפריסין על כך שמכבי תל אביב רוצה להעתיק את משחקי הבית מבלגרד שבסרביה באמת לקפריסין. וממה שאני מבינה, באמת נעשו שיחות במהלך הימים האחרונים, גם של שמעון מזרחי, באמת יושב ראש מכבי תל אביב. לגבי העניין הזה, חושבים במכבי באמת על היתרונות שאפשר להשיג מהעניין הזה, גם ההתאוששות של השחקנים, מידת העייפות שלהם, טיסה הרבה יותר קצרה של פחות משעה לעומת יותר שלוש שעות מבלגרד. מעבר לזה, העובדה שיותר אוהדים יכולים להגיע ולעודד את מכבי שם, אז אלה גם כן פקטורים מאוד משמעותיים. לפחות עכשיו, בעניין הזה של ההחלטה, זה עדיין לא סגור, אבל למה שאנחנו מבינים גם בדיווחים בקפריסין, אומרים שזה ממש ממש קרוב לי להיסגר, וכל שנותר באמת לחכות אולי להודעה רשמית של מכבי, אולי לראות אם עדיין יש עדיין שיחות עם הקפריסאים, הדבר הזה יצא לדרך. לפי מה שבאמת אומרים הקפריסאים, נכון לעכשיו, החשיבה של הממשל הקפריסאי, הגורמים הממשלתיים, חיובית בעניין הזה, ואולי אולי מכבי תשחק בקפריסין.
1: יפה, רותם, תודה. ביום חמישי, ב-9:45, נבחרת הכדורגל תתארח בלינץ אצל אוסטריה. זה המשחק שיפתח את קמפיין ליגת האומות. המסע הנוכחי יכלול ארבעה משחקים, שניים מול אירלנד שהפכה לשיחת היום, ומיד אנחנו נרחיב בנושא הזה. מוטי פשחצקי מדווח שעידן נחמיאס, שסבל מפציעה

בשריר התאומים, השלים היום אימון מלא, הוא יהיה כשיר למשחק ביום חמישי. ונכון לעכשיו, 9 מבין 11 שחקנים כמעט בטוחים בהרכב של רן בן שמעון. ההתלבטות שלו תהיה בחוד בן סעד אבו פרחי, שהגיע לאוסטריה מארצות הברית, לפני שאר השחקנים מה-MLS, כמו טייב אריבו, עידן טוקלומטי ודור תורג'מן.

0: לצד ההכנות למשחק נגד אוסטריה מחרתיים, בהתאחדות לכדורגל עוסקים בעיקר בסערה הפוליטית שיוצרת אחת היריבות האחרות של הנבחרת בליגת האומות, אירלנד.
1: None of us feel comfortable playing these games, but once we've decided to play them, we all stick together and play as one.
2: I believe the association has been put in a really difficult position. You know, we are here because we were drawn out of a bowl for the qualification group, but also, you know, it's been compounded by the association adopting a very strong position publicly and formally with UEFA. As Hamer has said, we're playing against Israel, not with them.
0: ולא מדובר רק באנשי הנבחרת. הלחץ להחרים את ישראל מגיע מכל מקום, האזרחים שרבים מהם מתנגדים לקיום המשחקים, ואפילו הספורטאים משאר הענפים, ש-163 מהם חתמו על עצומה, שתומכת בחרם על הנבחרת הישראלית.
3: If there is collective action and if these players decide to take collective action that there are many, you know, peers that will support them and that also empathize with them and how difficult it is in that environment to come together in a situation like this.
0: כבר תקופה ארוכה שהמחאות והצעדים בקרב העם האירי מתגברות. כשלאחרונה המדינה אף הודיעה כי לא תשתתף באירוויזיון הבא בבולגריה, כל עוד ישראל תיקח בו חלק. במה שנראה כמו עניין שגלש מזמן, מחוץ לגבולות הספורט.
4: We need to make a stand and we would be absolutely ashamed of the Irish team if they play people who maybe have been the IDF and now they're out sports washing themselves on the world stage.
5: The Israeli team are steeped in the IDF supporting the genocide and in racism against Palestinians. So we say to the players, don't play, as you can hear behind us here.
1: Boycotting the game for me would be wrong because we will be giving them gifts. We will be giving them gifts, that we will be giving them six points. We will be giving them 6-0 in goal difference. So I say we should give everything to win Israel.
0: בהתאחדות הישראלית לא שמרו על שתיקה והגיבו בחריפות לקולות מהצד האירי.
6: אני מעדיף להתייחס אליו כאביל.
7: באמת?
6: זה יהיה מושלם אם ננצח את העירים. אני רק אומר, בסופו של דבר, אחרי כל הסערה התקשורתית הזאת והחילופי מעלומות בין, נקרא לזה, צייצני ההתאחדות לכדורגל למאמן העירי, בסוף יהיה משחק.
0: בנוסף למשחק הראשון מול אירלנד, אותו תארח ישראל בדברצן ביום ראשון, מצפה לנבחרת במסע הנוכחי גם משחק חוץ מול העירים, שיערכו אותו בסרביה מטעמי ביטחון. הנבחרת של רן בן שמעון אולי תגיע בנחיתות מקצועית, אבל האפשרות לנצל את סיר הלחץ שמבעבע אצל היריבה מסתמנת כהזדמנות שלא תחזור.
8: הלוואי ונשיק אותם במשחק, מה נגיד לכם? טוב, הדמות המסקרן ביותר במחזור המשחקים הראשון של ליגת האומות תעמוד על הקווים של נבחרת צרפת שתפגוש את טורקיה, וגם עכשיו, בתקשורת הצרפתית לא מוותרים על שום פריים של המאמן החדש של הטריקולור, בטח כשהשחקנים כל כך מתלהבים מאחד, זינדין זידן. גבריאל איידו מדווח.
9: מספיק היה לראות את זינדין זידן יורד למגרש האימונים קלר פונטן בתור המאמן של נבחרת צרפת, כדי להבין שמדובר בעידן חדש. אחרי 14 שנים תחת דידיה דשאן, הגיע תורו של חברו לנבחרת שזכתה באליפות העולם ב-1998, שצירף עליו לסגל גם את פביאן ברטז, השוער של אותה נבחרת גדולה.
10: Ah ouais, c'est vrai que c'est de se retrouver ici avec Fabien Arthez, c'était une bonne première séance et d'être avec un staff pareil pour une première sélection, c'est vrai que c'est plutôt cool.
11: Plaisir, beaucoup de fierté. Voilà, on les a suivis quand on était jeunes, quand on les regardait à la télé, maintenant on peut s'entraîner avec eux, c'est magnifique.
9: נבחרת צרפת שמתכונת לארבעה משחקים בליגת האומות, התכנסה לאימון ראשון תחת המאמן הנערץ. רובם לא זכו ממש לחוות אותו ככדורגלן עילאי, אבל מספיק היה לראות את הטכניקה שהציג באימון, כדי להיזכר באגדות עליו.
12: On était jeunes, on était tous fans de lui. Aujourd'hui sur le terrain, il a fait quelques gestes techniques, la séance avec comment il fallait se placer. Je pense qu'on va beaucoup apprendre de lui et je suis très heureux qu'il soit notre sélectionneur.
13: De voir avec ses joueurs faire en tous les cas de voir cette équipe jouer quoi. Moi c'est ce qui m'anime le jeu et je crois qu'on a les joueurs pour le faire.
9: כבר בהצגה של זידן בשבוע שעבר, היה אפשר לקלוט בהבדלים מהמאמן הקודם. זיזו הקריזמטי זוכה לאהבה תקשורתית גדולה יותר, וגם הרספק מהשחקנים נראה מוחשי בהרבה. המאמן הציג את 23 השחקנים שזומנו לסגל, ביניהם 6 שחקנים חדשים שיכניסו דם טרי.
14: Beaucoup d'émotions forcément parce que c'est l'équipe de France A, c'est un grand step, je pense qu'il y a pas plus haut. Donc très heureux.
9: זיזו מגיע

0: לנבחרת שסיימה רביעית במונדיאל האחרון, אבל גם קיבלה תדמית שקבוצה לא ממושמעת מספיק. זידן החליט לעשות שינוי ראשוני ברמת הגישה שתקבל התקשורת בסיקור הנבחרת במגרש האימונים שלה לבלו.
1: Moi, je vais leur donner aucun message de sobriété. De chacun va arriver comme il entend. Je vais rien changer sur ça. Ce que on va changer, c'est peut-être le fait que Clairefontaine, c'est Clairefontaine, quoi. C'est-à-dire une fois qu'on arrive là-bas, après, on n'a plus besoin de. Alors, je sais pas comment vous exprimer ça. Enfin, d'en faire des caisses, quoi. Voilà.
0: הציפיות הכי גדולות מזידן נוגעות במה שהוא יכול להוציא מקיליאן אמבפה. מלך השערים של המונדיאל בכל הזמנים הוא כישרון גדול, אבל גם קיבל תדמית של אינדיבידואליסט. האמונה היא שזידן, שזכה בתואר כדור הזהב, יוכל להעמיד במקום את אמבפה, שהוא מהמובילים השנה לזכות לראשונה בתואר. ועל ידי כך, ידאג לאיזון נכון בתוך הנבחרת.
1: קיליאן, aujourd'hui, mon nouveau joueur à moi et sera mon capitaine. Ça c'est clair et voilà et puis après pour le reste vous savez je vais pas rentrer dans ces considérations de ballon d'or et puis toutes ces discussions qui sont en train de se
0: ביום שישי יתחיל רשמית המסע שזיזו בתור מאמן. צרפת שלא תשחק בטורקיה ואז בבלגיה לפני שתארח את איטליה ובלגיה בבית. זידן הוא מהבודדים בהיסטוריה שנחשבים לאגדות גם ככדורגלנים וגם כמאמנים, וכולם בצרפת מפתחים ציפיות שהוא יצליח לעשות זאת גם ברמת הנבחרת.
1: Ma façon de voir le football, de toute façon, vous allez la voir. Enfin, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que je l'ai dit à ma présentation, moi je suis animé par le jeu. Alors forcément, de toute façon, on aura...
2: אלופת העולם ספרד תפתח את קמפיין ליגת האומות שלה במשחק חוץ מול אנגליה בשבת. הספרדים התייצבו היום במתקן האימונים שלהם, לאס רוזאס, משם הם יצאו בהמשך השבוע לאנגליה לקראת המשחק שהתקיים בוומבלי. זה המשחק הרשמי הראשון של ספרד מאז הזכייה במונדיאל, והיא צפויה לפתוח עם כל הכוכבים, כל למין ימל וניקו וויליאמס, רודרי, פדרי. המפגש הרשמי האחרון בין הנבחרות היה בגמר יורו 2024, אז ספרד ניצחה 2-1. השחקנים של הנבחרת הספרדית התייחסו להלך הרוח בנבחרת אחרי הזכייה במונדיאל.
3: Ahora qué locura, ¿eh? O sea, sinceramente la gente se ha vuelto muy loca. De hecho, me dan las gracias por la calle y demás. Impresionado. Que tenemos que estar muy puestos, muy concentrados para intentar ganar todos los partidos, los cuatro que nos vienen ahora estas dos semanas.
4: Muy contento de volver a la selección y nada, con ganas de estar otra vez con los compañeros y de volver a entrenar. Sí, bueno, me tocó vivirlo en casa, fue una pena. Pero bueno, también estuve muy contento por mi país, por mis compañeros que se lo merecían.
2: עידן יורגן קלופ בנבחרת גרמניה ייפתח רשמית בעוד יומיים, משחק ליגת האומות נגד הולנד. המנשפט יתארח ביון קרויף, ארנה באמסטרדם, משחק סופר מסקרן בין קלופ לבין צ'אבי שמונה למאמן האורנג' בחודש שעבר. למשחקים הראשונים שלו על הקווים, קלופ זימן שני סגלים, עם לא פחות מ-44 שחקנים, כשסגל אחד יופיע בשני המשחקים הראשונים ביום חמישי נגד הולנד ובראשון הבא נגד יוון, והסגל השני ישחק בשני המשחקים בחודש הבא נגד סרביה ויוון. יחד עם קלופ, נבחרת גרמניה נורא רוצה לחזור לימים הגדולים שלה, ואולי גם לזכות בתואר ראשון מאז גביע העולם ב-2014. היום יצא לדרך בבייג'ין הטורניר הבין-יבשתי של פיבה, שבו משתתפות האלופות היבשתיות במפעלים ששייכים להתאחדות הכדורסל הבינלאומית. אלופת ה-BCL, ריטה סווילנה, פתחה מול טייגרס, האלופה האפריקנית מרואנדה. טייגרס היא קבוצה חצי מקצוענית, כך שהליטאים נחשבו לפייבוריטים ברורים, וראו את זה מהרגע הראשון במשחק. הגארד שנמנה על סגל נבחרת גרמניה, קאי ברונק, היה מעל כולם עם 22 נקודות, וזה כולל 4-6 מחוץ לקשת. היו לו גם 9 ריבאונדים, וכל זה ב-23 דקות בלבד על הפרקט. ובזכותו ריטס שיטה ליתרון דו-ספרתי ברוב שלבי המשחק הזה. וילה נכנסה לרבע המכריע ביתרון אדיר של 20, ומשם זה פשוט היה garbage time. אקס הפועל ירושלים, קשיוס ווינסטון, היה אחד משישה שחקנים שקלו בדאבל פיגרס, ובסיום 107-89 מוחץ לריטס וילנה במשחק הפתיחה של הטורניר בסין. 8 נבחרות הנשים המובילות בעולם בטניס מתחרות מהיום בטורניר הגמר של גביע בילי ג'ין קינג שמתקיים בשנזן שבסין. ההתמודדות בין צ'כיה לבין בריטניה פתחה את הטורניר הזה. במצב של 1-0 לצ'כיות, לינדה נוסקובה,

0: זכתה השנה בווימבלדון, פגשה את קייטי בולטר הצ'כית, שרוצה להוביל את הנבחרת שלה לזכייה מספר 12 במפעל הזה, והיא שלטה במערכה הראשונה, וקצת אחרי הנקודה הנהדרת הזו גם סגרה אותה בניצחון 6-2. מערכה שנייה זה כבר נראה אחרת לגמרי. הבריטית שמדורגת 54 בעולם נכנסה למשחק. היא גם שמרה על משחקוני ההגשה שלה עם טניס איכותי מאוד. ואחרי ששתי השחקניות שמרו על ההגשות, המערכה עברה לשובר שוויון. ושם השליטה הייתה של נוסקובה שמדורגת שישית בעולם. ואחד הנשקים שלה במשחק הוא בכלל היה אייסים. היא סיימה את המשחק עם 15 כאלה, כולל בנקודה שהבטיחה לה את הניצחון. אז זה נגמר 6-2-7-6, 2-0 לצ'כיות שעלו לחצי הגמר, ונפגשו את המנצחת בין ספרד לבין קזחסטן. והנה תחזית מזג האוויר ממגוון יעדים ספורטיביים. בצ'נגדו שבסין שמארחת את סבב הגברים בטניס, יהיה בהיר ונוח. טמפרטורות הרבה יותר גבוהות יהיו בבירה בייג'ין, שמארחת את הטורניר הבין-יבשתי של פיבה בכדורסל. ערב נעים בגנר, שם הפועל העמק תפגוש את קריית אתא, זה הפליין של גביע ווינר. ובאתונה קריר, כשליצור רמלה תתארח אצל פרוטס וולס ביורו-קאפ לנשים.
1: תחזית מזג האוויר בחסות.
2: כדורגל משחקים 90 דקות, בסוף מוקד השורות של מומי עדיין פתוח, יאי!
3: בסוף, כשמסתכלים על התמונה המלאה, it better be Jilly.
4: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
5: V-Moto Stash, סטייל אורבני מחשמל. עכשיו, באולמות התצוגה, ב-XI Mobility Motors.
6: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: MG 4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
8: מצ'טונים אקסטרה סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אמריריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
9: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
10: הדיינר של קוקה קולה חוזר וגדול. להזמנת כרטיסים חפשו קוקה קולה דיינר.
11: ועכשיו סוכל מוביל, עם מחירות מיוחדים בכל מוביל.
12: איחרנו! הסוכל מוביל התחיל!
0: זהו, אנחנו סיימנו. תודה רבה לצבי ברונשטיין על תרגום לשפת הסימנים. ב-8:55 יש את הפליין של גביע ווינר, הוא יוצא לדרך עם מכבי ראשון לציון מול הפועל באר שבע, ומיד אחר כך המהדורה המרכזית של חדשות הספורט. שיהיה ערב טוב והמשך צפייה מנה. ביי ביי.

0: השידור בחסות
1: BYD.
2: BYD, בימי מחירות חגיגים, הנבחרת ההיברידיות חשמליות ונבחרת החשמליות.
3: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל. טמבור.
4: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
5: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
6: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
7: עכשיו בנאוטיקה. 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
8: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
9: I didn't know you had dandruff.
10: I don't.
11: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
12: דאג'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
13: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
14: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
15: זוהי קריאה לכל השחקנים הישראלים המגיעים מלונדון, אמסטרדם, אלצ'ה, בלגרד, סאות'המפטון, תל אביב, ארצות הברית. היעד הסופי שלכם, יורו 2028.
16: ערוץ הספורט מציג סולומון, דניאל פרץ, אוסקר, רביבו, אבו פני, דור פרץ, חלייבי, דורג'מן, בריבו והחברים בכחול לבן פותחים את קמפיין ליגת האומות 2026. בחמישי ישראל מגיעה למשחק חוץ באוסטריה, ובראשון ישראל פוגשת את אירלנד ומדינה שלמה מחזיקה להם אצבעות.

0: בחמישי ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו
1: משדרים דרמה.
2: אירופה, המקום שבו כדורסל הוא הרבה יותר ממשחק. הוא תשוקה, הוא דרמה, הוא השקט שלפני הסערה. לכל עיר יש אופי. כל ארנה מספרת סיפור. יורוליג 2026. הכוכבים, המסורת. זה מול זה, רק הטובים ביותר מול הטובים ביותר. עונת היורוליג 2026 עם מכבי והפועל תל אביב. חמישי, החל משבע, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
3: בקטנה לשיפוטכם, מהו לדעתכם המהלך הגדול ביותר מהסופר קאפ החברתי בכדורסל? מספר אחת, ג'יילן הורד עם החטיפה והיורוסטפ בדרך לשתי נקודות. מספר 2, וסיליה מיציץ' שובר את כל ההגנה ונותן אסיסט נהדר לאוטורו. מספר 3, ים הדר עם סל מטורף ממגרש שלם על הבאזר של המחצית הראשונה. שלחות בחירתכם והמילה בקטנה על הפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנת.
4: הו ממה, יש גם צ'יפס, הבסטי החדש של השניצל שלכם, ממה צ'יפס.
5: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
6: 86 בירה הולנדית חזקה עכשיו במהדורה מוגבלת.
7: כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
8: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטשר לתוספת לחות אינטנסיבית להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
9: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
10: סלמה החצי, קונצרט.
11: מה אתה עושה אקסטרה משך חדשה?
10: מאסטרפיס. לחן קאצ'י.
12: זרחית פרות זה שירות מניפיק.
13: מניפיק.
12: זה מה שאמרתי.
14: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
15: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.

0: שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 215 של יורוסטפ פוד. אהלן חברים, שלום עמית ניר.
1: שלום שלום.
0: אהלן שר שוהם.
2: שלום.
0: אני עומר לוטם, עומר שרבי לא איתנו, הוא בערך הדבש שלו נופש, באים עם האזור, אם זה נקרא.
1: איזה תמונות, תקשיב.
0: מדהים, בפורטוגל. אנחנו שולחים לו מכאן את אהבתנו שיהנה עם גל. והתכנסנו כאן לפרק הכנה לכל היריבות של הפועל ומכבי תל אביב, כמו שאמרתי בפתיח, עם כוכבית קטנה. על ביירן מינכן ולרבן אנחנו לא נדבר היום, אנחנו כנראה בשאיפה נעשה פרק הכנה ממוקד על שתיהן, כי הפועל תל אביב משחקים נגד ביירן במחזור ראשון, מכבי תל אביב נגד ולרבן במחזור הפתיחה באותו יום, ביום חמישי, בעוד 8 ימים, אז נעשה פרק ממוקד עליהם, עם ההכנה, עם סיכום ההכנה של מכבי והפועל תל אביב, כמובן נכין אתכם בצורה הכי טובה שיש, אבל באנו לכאן היום לפרק ממוקד בעצם על 16 קבוצות, כי הפרק הקודם, מי שעוד לא שמע על מכבי והפועל תל אביב, מוזמן לשמוע, כבר עשינו, וזה דבר אחד. עוד דבר קטן שאני רוצה להגיד לפני שאנחנו מתחילים בפרק, אתמול שודר הסרט על מסע שיקומו של איתי שנדרמן, שחקן נערים מכבי רמת גן, שנחבל בראשו בצורה מאוד מאוד קשה כבר לפני שנה. אדיר הרשליקוביץ שלנו, המכונה הרשלי, ליווה אותו במשך שנה בכל מסע שיקום שלו, סרט באמת מדהים, אני ממליץ לכולם לצפות בו, ובעיקר חובה גם להורים, גם לבני נוער, סרט שהוא בעצם שיעור בהורות, ובכל הדבר הזה שנקרא חיים, לקחת דברים בפרופורציות, ופשוט לעשות מסע באמת מטלטל, מרגש ועוצמתי, ואני פה שולח גם החלמה מהירה לאיתי שנדרמן הגיבור, וזהו, אתם ראיתם את הסרט?
1: אני ראיתי קטעים,
0: עדיין לא. אם לא ראיתם, אני ממש
2: עוד נצפה, כי זה באמת אמור להיות סרט מאוד מיוחד.
0: יפה, אז אנחנו עכשיו נצא לדרך, כמו שאומרים, הזמן קצר, המלאכה מרובה, אנחנו צריכים לתקתק פה 16 קבוצות. הפרק יפעל בפורמט כזה. אני הכנתי טבלה שכנראה בסוף העונה היא לא תהיה נכונה בשום צורה, אבל אנחנו נרוץ עליה מהמקום האחרון. אתם תגידו את התובנות שלכם על למה אני בעצם טועה, למה אני צודק, למה אני חסר מושג, למה אני כן מבין עוד

0: איכשהו בקטנה, ומכאן אנחנו נתגלגל למעלה, כמובן שאנחנו רוצים פה ליצור איזשהו מתח בסוף, לראות מה קורה בצמרת. נתחיל למטה, המקום ה-20 שלי, טופים, לא יודע אם יש פה מתח בכלל, אני שמתי שוב, באימור די פשטני, את פריז.
1: כן, גם אצלי שם. וואלה,
2: מעניין, אצלי לא.
1: לא, יש כמה מועמדות חזקות מאוד לקבוצה הכי חלשה, עונה. פריז פשוט, תשמע, יש להם שם שחקן אחד שנדיר היפי, אני חושב שזאת אמורה להיות עונה שהוא מלך הסלים בה, כי מסביבו פשוט אין כלום. זאת קבוצת ריג'נים ברמה הגבוהה ביותר, היפי כאילו לא קשור לשם בכלל, והדרך תהיה פנויה לא לעשות כל מה שהוא רוצה. צריפו כל מיני שחקנים מעניינים, טייסון אתיאן אולי יוכל לתת שם משהו, קצת טי-ג'יי וורן, שזה כן יהיה מעניין מאוד לראות אותו.
0: שזה שחקן עם השנה היא 2021.
2: בועה.
0: הוא אחד בבועה נגד מיאמי, הוא אחד השחקנים הכי טובים ב-NBA.
1: יכול להיות שיש לו מה לתת גם היום, אבל אני לא חושב שיש ספק שזאת אחת הקבוצות החלשות ביורליג, לא יודע מה נוכל לראות.
0: צריך גם להגיד, מאמן חדש, היה עוזר מאמן במנסוטה, מאמן
2: שבע שנים, כן, ב-NBA, עוד לא היה במשרת מאמן ראשי.
0: נכון, המאמן השני הכי צעיר ביורוליג, לא היה במשרת מאמן ראשי, מקסים לפרב כמובן, אם אני לראות מה, סתם אני אותי איפה שמת אותם?
2: אני שמתי 18, מבחינתי 18, 19, 20 זה שפל, אתה לוחץ ומה שיוצא יוצא. מסכים לגמרי על פריז, חושב שבאמת נראה שם פשוט מספרים יפים, איפי, טי-ג'יי וורן, לדעתי כן יעשה את המספרים, לגבי היעילות אני לא בטוח, וזה נכון לרוב השחקנים שם.
0: נתקדם קדימה, אנחנו מנסים לתקתק קצת יותר את הקבוצות הקטנות, כמובן שאנחנו בו, במאמר מוסגר, אנחנו גם לא מכירים המון שחקנים על בוריים, כמו שאנחנו מכירים שחקנים יורוליג, באו לפה הרבה שחקנים מ-NBA, מ-G-League, כאלה שאנחנו יכולים רק לראות בווידאו, ביוטיוב, כמוכם, מספרים, אין פה איזשהם תובנות יותר מדי, אנחנו מנסים באופן כללי, ובגלל זה גם הטבלה יכולה להשתנות תוך כדי תנועה, במקום ה-19 שלי, קבוצה שהיא תמיד הייתה לוזרית הנצחית בשנתיים האחרונות של היורוליג, שמתי את וילרבן, שגם שם המון סימני שאלה, מאמן חדש על הקווים כמובן, רכז האירופי אולי הכי גדול בכל הזמנים, אבל כמאמן
1: כמו... האם הוא מאמן?
0: כן, בדיוק, כמו מקסים לפרב רק בעונה, נכון, בעונה שעברה הוא כבר אימן את, או שזה פעם ראשונה שהוא מאמן?
1: טוני?
0: טוני פארקר, לא אימן עדיין, לא אימן עדיין פעם ראשונה מאמן לקווים, ובאמת זאת השאלה אם הוא מאמן. ממש כמו אלמו כהן.
2: אנחנו נגלה רק שהוא יעמוד ותהיה ממש, יהיה צילום טלוויזיה שטוני פארקר מאמן, עד אז אנחנו לא נאמין. אבל אנחנו ממשיכים הלאה, לא?
0: תנו לי, יש לכם איזשהם דברים קטנים על וילרבן, משהו להגיד?
2: כמו שאמרת, זה אמור הייתה מקבוצה שיכלה להתחרות על פלייאוף ומעלה, פשוט נעשתה קבוצה שהכל נעשה שם מהר, וברגע האחרון כל השחקנים הכי משמעותיים עזבו, כן הצליחו להשאיר כמה חתיכות כמו בולומבוי ופטי מילס, ובאמת כמו שאמרת יש המון המון שחקנים חדשים גם בווילרבן, טייטאי וושינגטון למשל, שחקן
0: זה שם עצום אגב,
2: נכון, שיכול להפוך לשחקן טוב ביורוליג, אבל אנחנו באמת עוד לא מספיק מכירים, ואני חושב שאני לא שמתי אותה כל כך נמוך, אבל ללא ספק.
0: איפה שמת אותה?
2: שמתי אותה במקום ה-14.
0: ואתה שם?
1: אצלי היא במקום ה-15.
0: 14 זה לא רע בכלל.
1: 15 אצלי. 15 עד 20. 15 עד 20 זה...
2: כן, נגיע למקומות האלו, זה כולם קבוצות באותה רמה פחות או יותר.
0: במקום ה-18 שלי, בסקוניה, שגם קבוצה שבעונות האחרונות, בעונה הקודמת, אם אני לא טועס, היא במקום אחד לפני, לא, בשניים לפני האחרון, מאוד מאוד דלה בעמדות הפורדים, יש שם אי-ג'י לוסון שהגיע, שהוא היה שחקן בסדר גמור ב-NBA, שחקן לג'יט ב-NBA, אבל היא מאוד דלה בעמדות הפורדים, עכשיו יש לה כן את פריד, שאנחנו לא יודעים בדיוק מה נקבל ממנו בקבוצה כזאת, שהוא אמור להיות הסנטר הראשון, אלכס לן הצטרף, אמור להצטרף, נכון, משהו כזה?
2: אלכס לן הצטרף רשמית, כן.
0: קבוצה שאנחנו לא באמת יודעים מה האפסייט שלה, לא נראה גבוה במיוחד ולא מבטיח במיוחד, ובגלל זה היא במקום ה-18 שלי.
2: אצלי במקום ה-20, האחרונה. אני חושב שזה מעניין, כי בעונה שעברה הייתה לה עונה ממש לא טובה, היא סיימה במקום ה-18, ועדיין היו בקבוצה הזאת משהו כמו 4-5 שחקנים שהיו טובים, וכולם עזבו הקיץ. כל הרביעה הכי חזקה שזה פורסט, לואו קברו, יוג'ין אומורוי ודיאקיטה. עזבו כולם, הגיעו לא מעט שחקנים, כמו שאמרת, יש איזה שם כמו פריד, שאומנם הוא טיפה יותר מוכח, וגם הראה לנו דברים טובים ביורוליג בעונה שעברה, אבל הרבה סימני שאלה, ואם כבר לסמן מישהו, אז אני רוצה את קריס דוארטה, שאנחנו זוכרים, עונת רוקי מעולה שלו באינדיאנה, הוא באמת, הוא הסתכלתי אתמול, סיים עם כמעט 14 נקודות למשחק, והוא היה נראה כמו מישהו הולך בדרך להיות כוכב NBA, ואז התחיל לרדת, לרדת, לרדת. עונה שעברה הוא כבר הגיע למלגה. לא היה שם כוכב גדול, עשה מספרים חביבים. אבל זה כן הספיק.

0: איגבי שהוא יעשה את הקפיצת מדרגה, אם אתם חושבים שזו קפיצת מדרגה ממלגה בסקוניה, יש כאלו שיחלקו איתי, ואני חושב שהוא יכול לתת עונה מאוד יפה, שתגרום לזה שאנחנו נראה אותו בעתיד בקבוצות יורוליג הרבה יותר טובות.
1: במקום ה-17 שלי, שמתי קבוצה שאני חושב שאם אני אתאה במשהו, יש מצב שאני אתאה בקבוצה הזאת, כי מרוב שיש בה כל כך הרבה אימורים, היא עוד יכולה איכשהו להצליח, וזו וירטוס בולוניה, שאני חושב שאולי בקו האחורי שלה, יש שמות כמו רשיד בלו ווונדל מור וטרנט פרייזר ומרקוס קאר, שזה גארדים שהם מוכשרים בבסיס שלהם, עשו עונות טובות ב-BCL ירוקה באירופה, ג'י ליג וכאלה, ואתם יודעים, כשאתה יוצר אותם לקבוצה אחת, זה יכול להיות שם איזשהו אפסט מסוים, אני שמתי אותם שוב בתחתית, כי אני חושב שהיא עדיין לא מספיק איכותית בשביל להתברג אפילו למקומות האלה שמדרגים את הפליין מלמטה, ולכן שמתי אותם במקום ה-17.
2: כן, וירטוס לא אמורה להיים על פליין לדעתי. כן, הרביעת גארדים הזאת שם מעניינת, מישהו שם יתפוס, לי יש תחושה מאוד טובה על טרנט פרייזר, עונות טובות בזנית, גארד, קומבו גארד, שיודע גם להזין את החברים שלו, זה מעניין יהיה לראות, ועוד שם אחד שנראה לי אפשר לסמן, שאמור לעשות קפיצת מדרגה מאוד משמעותית העונה, זה דריק אלסטון ג'וניור,
1: כן.
2: שעשה עונה טובה בעונה הקודמת, התעורר קצת לקראת סופה, ונהיה, הציג יציבות, קליעה, הוא יודע להוריד כדור לפרקט, והוא שחקן גבוה.
1: זה ארוך, 2.8, כן.
2: קשה, נדיר לראות שחקנים בגודל הזה עם היכולות האלה, זה שחקן שיכול להשתדרג משמעותית מאוד בקיץ הקרוב, שיכול להיות שהוא לא יהיה קשור לווירטוס כבר אחרי העונה הזאת.
0: אצלי לפני האחרון בולוניה, גם סימנתי דרק אלסטון ג'וניור, ואני חושב שגם ונדל מור יכול להיות שחקן שיתאים את עצמו לאירופה, זה יכול לקחת קצת זמן, ויהפוך להיות שחקן בקבוצות טובות יותר בהמשך.
1: במקום ה-16 שלי, קבוצה שאנחנו לא נדבר עליה היום, שמתי את ביירן מינכן, רק תגידו במשפט, כי אנחנו לא מרחיבים עליה היום, איפה שמתם אותה?
2: גם אצלי 16.
0: אני 15.
1: יפה, אז יש פה תמימות דעים יחסית בפעם הראשונה בפרק, נתקלם למקום ה-15, שלו בשקטש. בשקטש במקום ה-15 שלי, דושן אולימפייביץ' על הקווים, מאמן שאני מאוד מחזיק ממנו, קבוצה שהייתה, נכון, הפסידה בגמר היורוקאפ לברוקן ברס.
0: וגם בגמר הטורקי.
1: בגמר הליגה הטורקית. קבוצה שהיא בבסיס שלה גם. יש שם כישרונות. אני חושב שג'יילן נואל זה שחקן שצריך לסמן, שיש תוכל שהולך לתת קבוצה טובה, ולא רק בגלל שהוא בקבוצת הפנטזי שלי. איפה שמתם אותה?
0: אצלי במקום ה-17.
2: אני שמתי אותה 19. אני חושב ש... אני לא חושב שהיה שם קיץ טוב במיוחד, כן, דיוויד דה ג'וליוס, זאת תהיה הזדמנות להראות שהוא יותר שחקן יורוליג ממה שחשבנו שהוא במכבי, יוג'ין אומורוי זה אחלה של תוספת, ודי זהו, אני כן חושב שאנטי ג'יג'יץ' ייתן עונה טובה, אני חושב שאנשים סימנו אותו ובצדק אחרי העונות שלו באנדולו ובווירטוס, אבל בסוף הוא לא שונה מהותית ממה שהוא היה בעונה הטובה שלו במכבי, הוא רק בן 28, והוא אחרי עונה מטורפת ביורקאפ של 12.5 ו7.5 ובחירה לחמישה הראשונה. אז אלה השחקנים המשמעותיים שיהיו פה עונה, לא משהו מיוחד, וגם לא אמור להם על הפליין.
0: לא, אני לא חושב שהיא תרוץ רחוק, זה כן קבוצה שיהיה חמוד לעקוב בתור חובבי כדורסל ישראלי, יש פה המון המון אקסים, מעבר לדי ג'וליו זיזיץ' גבריאל, כמובן שווילבקין, שהבן אדם לא שיחק שנתיים כמעט, הוא בעונה שעברה חזר לקצת, אנחנו לא יודעים מה נראה ממנו ואם נראה ממנו.
2: הוא נותן מספרים טובים בהכנה כרגע, שזה כיף לראות.
0: כן, אז נראה אם זה ימשיך גם ביורוליג, ובסופו של דבר, אני כן חושב שהקבוצה הזו, היא קודם כל שמרה על מאמן טוב, היא שמרה על כמה שחקני בסיס שהיו לה בעונה שעברה, וחיזקה בדברים נחמדים מסביב, אבל כשאנחנו מדברים על קבוצה חדשה, והיא לא שופעת בכישרון, קבוצה חדשה ביורוליג, עם שחקנים, הרבה שחקנים שישחקו לראשונה ביורוליג, באמת קשה לראות אותה קופצת מעבר למקומות, לא יודע, 12-13.
2: ולא עמוקה. סגל די צער, זה עונה ארוכה, יהיה להם קשה.
1: במקום ה-14 שלי, אני שמתי את פרטיזן בלגרד, שאני... גם פניירוי על הקווים, היו רגעים בעונה שעברה, שוב, זה מאמן שאני קצת פחות מחזיק ממנו ברמה האירופאית, ברמת היורוליג, היו רגעים בעונה שעברה שזה הרגיש שזה מאוד מאוד לא יציב, יכול לעשות איזשהו משחק טוב ושני משחקים להיות מובסים, לא הרבה השתנה שם, הם לא עכשיו פרקו לגמרי והרכיבו מחדש, שם אחד שאני כן רוצה להזכיר זה קייל אולמן, זכור לרע, לא יודע, פה לירושלים, דפק להם את השלשה שהעיפה אותם מיורקה בטור טלקום, שחקן שיכול לפרוח שם במצבת הגרדים הלא מאוד עמוקה שלהם, יש להם קרליק ג'ונס כמובן שאמור להניק את החבורה, לוקה וילדוסה שהצטרף, אבל גם שם, גם בעמדות הפורדים, לא באמת מאוד עמוקים.
0: קודם כל אני מסכים, אני חושב שאני לא רואה באמת סיבה שהעונה הנוכחית היא יותר טובה מהעונה שעברה שהסתיימה במקום ה-15, דירקתי אותה מקום אחד למטה, במקום ה-16,

0: ואני חושב שבאמת מלבד לקרליק ג'ונס שהוא די הבנקר היחיד בקבוצה הזאת, וגם זה אם אנחנו נראה שהוא מצליח להיות קשיר, אין פה הרבה. שאלת על פורדים, אני חושב שמי שיעשה קפיצת מדרגה עונה זה למר סטיבנס, הוא נתן עונה בחורה לא רעה בפריז. אני חושב שפריז יש הרבה שחקנים שהיו שם וקצת הרוטציה והשיטה בעונה שעברה עשתה להם קצת עוול, כי הייתה הגבלת דקות כזו וכל פעם החילופים האלו, זה גרם לזה ששחקנים לא אכלו באמת להיכנס לקצב, ובגלל זה חוץ מאיפי וקצת רובינסון שגם שיחק את האזור ה-17-18 דקות לא הצליחו באמת להתפוצץ. לדעתי למר סטיבנס יכול לעשות את הקפיצה הזאת, הוא הראה יכולות טובות התקפיות, הוא חזק מאוד, ריבאונדר טוב, לדעתי יעשה מספרים יפים. שוב, אין פה יותר מדי, אבל יש פה כמה שמות שיוכלו בעתיד לדעתי לעשות עוד קפיצה.
1: כן, אבל אני לא חושב שהם צירפו אף שחקן שהוא באמת שחקן שאתה אומר, זה שחקן שיכול להיות משמעותי בקבוצת פלייאוף, וזה בעיה משמעותית.
0: כרגע זה נכון.
1: הביאו פה שחקנים שהם או הימורים כמו איתן תומפסון, שהאמת זה יהיה מעניין לראות, כי הוא אמור להיות סקורר ברמה יחסית גבוהה, שוב, אנחנו לא מכירים אותו על בוריו, אבל אמור להיות סקורר טוב. וכל מיני שחקני ביניים כאלה, כווריוס הייז, למר סטיבנס באמת, לוקה וילדוסה, שכבר, זה כבר לא.
2: עבד עליו הכלח אולי, אני רוצה להגיד.
1: יכול מאוד להיות.
0: אתם זוכרים אז, מה זה הברצלונה, שהם החתימו בקיץ את קלייברן ושנגליה, ואז אמרתי, מה הם ראו בווירטוס בולוניה, שגרם להם להחתים את שניהם. אז אותו דבר על וילדוסה ופיולה.
2: כן, בוא נתקדם קדימה, אנחנו כבר לאט לאט, אתה רוצה להוסיף עוד משהו על הפריזן?
1: לא, ופניארויה זה משהו שמאוד מעניין לראות, כמה סבלנות יהיה לדבר הזה, אמנם הוא הגיע באמצע העונה שעברה לקבוצה מרוסקת, שזה קצת עזר לו, אני מרגיש, כלומר לא משנה מה הוא היה עושה או לא עושה, הוא היה אולי מקבל את הצ'אנס בכל מקרה, כי זו קבוצה שהלכה לאבדון גם ככה, והוא פותח פה עונה, ועכשיו המבחן הוא באמת, באמת עליו, ואני לא יודע כמה סבלנות תהיה לדבר הזה, לתחושתי סיכוי סביר שהוא יהיה אחד המפוטרים הראשונים של העונה.
2: גם, זה בדיוק מה שבאתי להגיד, גם צריך להגיד שכל הקבוצה שאמרנו לפני פרטיזן בלגרד, המיקומים שלהם עוד איכשהו עולמים את השאיפות, או לא את השאיפות, את הציפיות שלהם. פרטיזן בגרד מקום 14-15 זה כבר משהו שהקהל לא יוכל לקבל אם יהיו שם כמה הפסדים, ובאמת זה בדיוק מה שבאתי להגיד, שיש מצב שהוא הולך להיות אחד המפוטרים הראשונים של העונה, אולי אנחנו טועים ובסוף הוא יציר אותה לאיזה עונת פליין פלייאוף. בואו נמשיך קדימה, אנחנו כבר במקום ה-13, אנחנו לאט לאט, אנחנו עד קומת תקתקים, לאט לאט אפשר...
1: לדעתי כולנו על אותו מקום 13 פה, כי זה קבוצה שאם... לא, זה קבוצה שאתה באופן טבעי מושך אותה קצת למעלה, אבל הסגל שלה נמשך למטה בצורה
0: משמעותית. אז אנחנו בוא על אותה קבוצה.
1: אתה לא?
2: מילאנו?
1: אני עם ברצלונה.
0: ברצלונה.
2: אוקיי, אני מילאנו, אבל אני עם ברצלונה ב-12.
1: עוד
0: לא היה לנו אחד זה.
2: אבל עכשיו הפעם נגיד לפי החליל של חסר, נדבר על ברצלונה ואז נדבר על מילאנו. סטנלי ברצלונה.
0: וואו,
2: מרגש.
1: קבוצה,
2: אין דיקטטור פה, כמו הקודם ששאל לפניי.
1: באמת, אולי נשקול פה איזה זעזוע. לא, ברצלונה זה קיץ, כל קיץ אנחנו מגלים מחדש כמה הקבוצה הזאת היא כבר לא רלוונטית, בצורה לא מתקשרת עם איפה שהשם של המועדון הזה נמצא. יש פה 11 שחקנים חדשים בסגל, מתוך 15 שחקנים. רק לארבעה מהם יש ניסיון יורוליג, ורק אחד רשם יותר מעונה אחת ביורוליג מלאה, וזה... לא, חדשים.
2: חדשים, אוקיי.
1: 11 חדשים, רק אחד רשם יותר מעונת יורוליג מלאה, שזה ג'וש ניבו, שאין שום גרנטי שהוא רשם לך עכשיו עונת יורוליג מלאה.
0: הוא לא זוכר מתי הפעם האחרונה שהוא רשם עונה מלאה.
2: זה
1: עודד קטש. עשו פה מהפכה, ובצדק, אבל מהפכה...
2: לא של שמחה.
1: לא של שמחה.
0: אהבתי. זה צריך להיות השם של הפרק, אם זה על ברצלונה. אני מסכים, אני חושב שזה פעם ראשונה מזה משהו כמו 8 שנים שברצלונה על הנייר, לא קבוצה טופ 10. זה באמת לא קרה הרבה זמן. אם בכל זאת אנחנו רוצים לסמן פה כמה דברים, יש אז ג'סטין רובינסון, שלדעתי ייתן יופי של עונה. כמו שאמרתי, יפסיקו להגביל אותו ולעצור אותו, ייתנו לו את הזמן, ייתנו לו את המקום, והוא ייתן בראש. עוד משהו פה, יש תהייה לגבי כל הסיפור של ברצלונה, האם פנטר וברצלונה מרגיש לי קצת כמו סיפור שמיצא את עצמו.
1: כן, יש בזה משהו.
2: כולם הלכו גם, והוא בין היחידים שנשארו מהכוכבים לפחות.
0: נכון.
1: הוא גם מונה לקפטן, אם אני לא טועה.
2: כן,
0: לא הייתי ג'ואל פארה?
1: אם אני לא טועה, בוא נבדל, אתה תמשיך לדבר, אני
0: יודע. אז הוא... הוא כאילו מן הסתם נשאר הכוכב של הקבוצה, אבל לדעתי אם ברצלונה החליטו שעושים חריש עמוק, אז לכו על זה עד הסוף. גם פנטר, מרגיש לי שגם מבחינתו הוא כבר נשחט לו, ולא נראה לי שהוא יהיה מרוצה מלהיות בקבוצה מקום 12-13 באירופה, ביורוליג.
1: כן, פנטר מונה לקפטן, הוא אמר, זה כבוד גדול, אני הרי שאני מנהיג.
0: האמת שזה מעניין, כי פנטר יש לו נטייה כזה לא להיות קפטן.
1: איזה מנהיג חיובי.
2: אז יש את ג'ואל פארה לא קיבל.
1: ממש.

0: אז אני רציתי לדבר גם על ג'ואל פארה, שלדעתי יעשה קפיצת מדרגה רצינית, כבר בהכנה, הוא עושה מספרים, בעמדה 4, בסופו של דבר הוא נשאר שם די לבד, הביאו שחקנים בחוץ, נקמואה, ויש את ה...
1: טוסן אוב בומואן.
2: וזה לא השם הכי קשה ביורוליג, עוד נגיע לשם יותר קשה.
0: יש עוד, ז'לגיריס, כן?
2: כן, כן.
0: ואני חושב שהוא הולך לתת עונה מאוד מאוד יפה, הוא שחקן עדיין צעיר חסיד, בן 26, מראה שיש לו מה שצריך ברמת הסקורינג, ואני חושב שהוא יקבל את המקום, והוא יוכיח שהוא שווה לפחות כרגע יותר מכל שאר השחקנים שינסו להוכיח שמקומם ביורוליג לראשונה.
2: יפה, במקום ה-13 שלי, אז אמרתי, זה מילאנו. גם, כשעשית את הפתיח שלך, אז אמרת משהו שדווקא הסתדר לי בראש, גם ממילאנו, נכון, מתאים גם לברצלונה, אבל מילאנו בסוף, כל שנה, בשנים האחרונות, היא הייתה בפלייאוף לדעתי פעם אחרונה, לא זוכר מתי כבר, כאילו לדעתי כבר באמת 3-4 שנים אחורה, כל פעם בונה סגל טוב, עם סינה על הקווים, תמיד אמרנו אולי הפעם, זה לפני, או בעונה הקודמת, אולי הפעם, דימיטריאביץ' שהגיע שם, זה גם עכשיו, צירפה את הפאור פורד, אולי אחד הטובים ביבשת, אלק פיטרס, יש שם סגל שעל פניו יכול להוציא יותר אולי מהמקום ה-13, אבל משהו בקרמה של המועדון הזאת לא משחררת ממני לשים אותה בטופ 10.
1: כן, קשה, אני כן שמתי אותה אגב, אני שמתי אותה במקום הרגע, העשירי. אני נתתי להם פליין, לגלח את הפליין מלמטה ובפנים. תשמע, הם גם הביאו...
2: אגב, זה שתדע, זה הפתעה מבחינתי אם עושים פליין. ברמה כזאת.
1: תשמע, יכול להבין בגלל מה שקרה בשנים האחרונות, אבל עדיין הביאו את פיטרס, אמרת, הביאו את מוזס רייט, שזה אחד הסנטרים הכי טובים שהיו בשוק, ואני מאוד אוהב את התוספות האחרות שהם גם עשו, ארג'י קול וברנל, שני שחקנים שהצטענו בליגה האיטלקית, קול גם נראה טוב מאוד בהכנה כרגע, דרוס תומסון, שאלה, צריך לזכור שמרקו גודוריץ' עוד שם, ולדעתי העונה הוא יהיה קצת יותר טוב מבעונה הקודמת, אחרי שהוא...
2: אני אוהב את מרקו גודוריץ', אבל אני מרגיש שהוא לא מרים קבוצות, ומצפים ממנו, והוא לא... הוא צריך להיות סיידקיק כזה.
0: אולי זה לא יהיה התפקיד שלו עכשיו. הגיעו שחקנים...
1: דבון הול הצטרף. יש להם קבוצה שבעיניי...
2: גם גריסון מתיוס, אגב.
1: נכון.
2: עם דני עבדי, אם אני לא טועה בהתחלה שלו.
0: נכון, וגם נראה טוב בינתיים.
2: זה קלעי אוטומט.
1: אני חושב שזו קבוצה הרבה יותר שלמה ממה שראינו שם בעונות הקודמות.
2: פפה פה את הסימן שלה מבחינתי, אגב. החליף את מסינה באמצע העונה, עדיין זה לא שיא הניסיון.
0: אבל זה אולי גם, אתה יודע, אנחנו רגילים כל קיץ לחזור לזה, וואו, בנו מחדש, אולי הפעם, אבל תמיד היה שם מסינה, ותמיד מסינה הרגיש שזה שתוקע את הקבוצה הזו מלהתקדם. יכול להיות שעכשיו זה הזמן. אני חושב שזה הטווח פה בכלל, בין מקומות 7-12, לדעתי, אני לא אופתע משום דבר שיקרה שם, ומילאנו היא אחת הקבוצות האלו.
1: איפה אתה שמת אותה?
0: 11. אוקיי. ואני חושב שמילאנו, הדבר באמת, כולם, זה ברור לכולם, אבל חייב לאמר, הם הביאו פה עמדות 4-5, ה-4-5 להם, היו יכולים לפתוח ב-16-17 קבוצות יורוליג בעונה הקרובה, פיטרס ומוזס רייט, זה שני שחקנים שבאמת כמעט כל קבוצה ביורוליג הייתה רוצה להביא בקיץ, ואני חושב שזה מה שבאמת גורם לזה שמילאנו כן עוד הולכת לדבר העונה ולהיות באזור.
1: כן, ודבון הול זה אחד משחקני ההתקפה, כאילו אחד הגארדים הכי שלמים שיש ביורוליג, אנדרייטד גדול בעיניי, ואני חושב שאת מילאנו צריך לספור העונה.
2: יפה, אז סיימנו ביחד את המקום ה-13 וה-12, בוא נעבור למקום ה-11 שלי. אני שמתי את הכוכב האדום בלגרד במקום ה-11. סתם אני אותי איפה אתם שמתם?
0: אני שמיני.
1: אצלי מקום 12.
2: אוקיי. אני לא אכנס אתם לפלי אוף, כמובן, לפליין, כמובן שאחרי זה נרחיב על הקבוצות שלדעתי יהיו יותר טובות ממנה, אבל מה שכן אני יכול להגיד על הקבוצה הזאת, קודם כל, עמדות הסנטרים, משהו שם מאוד מאוד דק לי. אני לא יודע מי עומד להיות הסנטר הראשון שם, יש שם את ג'ונתן מוטלי ואיבוקה איזונדו.
1: גם פטריק בולדווין יכול לשחק 5. זה ישלים ל-5.
2: אוקיי, אני זוכר שראיתי אותו ב-NBA, אני לא זוכר עד כמה הוא 5 באופי שלו, הוא מרגיש לו יותר 4.5 כזה.
0: לא, הוא פורוורד, זה העמדה שלו, אבל הוא מאוד גבוה וארוך, אז זה יכול להיות באירופה.
1: הוא באנדר טוב, הוא יכול להוריד כדור לרצפה, אני חושב שזה יכול להתאים פשוט לסגנון משחק שם המהיר.
2: בוא נעבר, הוא הגיע, מאמן מלגה ש...
1: כשאתה לא רוצה את מוטלי ואיזונדו שיתקעו לך את ההתקפה המהירה, אז פטריק בולדווין ישחק ב-5, ואני חושב שאין ספק בכלל שהמכה הכי גדולה שהקבוצה הזאת קיבלה הקיץ, זה הזיבה של קודי מילר מקנטייר.
2: שלא הגיע מחליף בצלמו בדמותו, לדעתי.
1: ניק ויילר בב אמור להיכנס למשבצת הזאת.
2: זה לא אותה רמה, לדעתי.
0: איזה עוד שחקן שהוא ממש קודי מילר מקנטייר יכל להגיע?
2: קודם כל, ג'סטין רובינסון כאלה שהיו טובים שנה שעברה.
0: ג'סטין רובינסון שחקן שונה לגמרי.
2: לא, בסדר, נכון, אני אומר, אבל ברמה כזאת.

0: הזאת, זה הפרופיל, ואו לקחת מישהו שאתה חושב שיהיה...
1: ברמת הרעיון, בעיניי וויילר באב זה אחלה מהלך שלהם, זה שחקן שהוא גם...
0: חד משמעית, השאלה אם הוא הגיע להיות המחליף של קודי מילר מקנטייר?
1: נראה לי שכן, הוא שומר מעולה, הוא מחפש מסירה דבר ראשון כמו קודי מילר מקנטייר, לא קלעי גדול, אבל יודע לשים כשהוא חופשי, באמת לא חושב, לא רואה הרבה שחקנים שהיו יותר מתאימים להיכנס למשבצת הזאת, ועדיין זה ישפיע, צריך לראות איך זה ישפיע על צ'ימה מונקה, ובעיניי קבוצה הזאת היא סימן שאלה די גדול.
0: קריס ג'ונס גם מגיע, צריך להגיד.
2: אז אני חושב שזה שילוב, קריס ג'ונס וויילר בא בעצם כמחליפים של מילר מקינטייר, כי אי אפשר להגיד שעזב עוד איזה מישהו משמעותי, וזה גם למה דירקתי את הקבוצה די גבוה, כי אני חושב שמלבד למילר מקינטייר לא הייתה שם אף עזיבה משמעותית, כן, מוטיונס, בולומבוי, שחקנים כבר במגמת ירידה, וכן, הגיעו 3-4 שחקנים, ומאמן שאני באופן אישי מחזיק ממנו מה שהוא עשה במלגה בשנים האחרונות, לקח הרבה תארים, הביא את הקבוצה עם קומות בסדר. מאוד מאוד יפים בתוך ספרד גם, ואני חושב שקודם כל יש פה קו אחורי שנראה טוב. קודם כל אני מסכים לגבי עמדה 5. עמדה 5 זו העמדה הכי בעייתית פה.
0: היא מוזרה לי כזאת, הבנייה שם מוזרה.
2: כן, כן, העמדה הכי בעייתית, אבל הקו האחורי, קו אחורי מאוד מעניין, כי קריס ג'ונס וויילר באב מצטרפים לג'ארד בטלר, וטייסון קארטר שבעונה שעברה כמעט ולא שיחק, אבל הוא אמור להיות שחקן טוב, ואני מאמין שהוא גם יהיה כזה, הוא שיחק אז במלגה. תחן ליבון נברו, ומרגיש לי שגם מהלך אחד גדול שהם עשו, וגם יהיה מאוד משמעותי עונה, זה שהם הצליחו להשאיר את ג'ורדן נווארה, כי אמנם היה לו חוזה, אבל המון קבוצות רצו אותו, ואפשר להבין, כי באמת הוא אחד הסקורים הכי טובים ביורוליג, ואני לא רואה סיבה שנראה איזושהי ירידה, צ'ימה מונקה ימשיך להיות אחד השחקנים הכי טובים בעמדה שלו, כן, יצטרך להוכיח, דיברנו על זה כבר בעונה שעברה, להוכיח שהוא יכול לקחת קבוצה למקומות קצת יותר גבוהים ממה שהתרגלנו.
1: וזאת עונת חוזה שלו, שזה עוד יותר משמעותי.
2: שזה משמעותי מאוד. ואני חושב שיש פה, בסך הכל יש פה רוטציה טובה, יש פה מאמן טוב. אני כן, כמו שאמרתי, מבחינתי מקומות 7 עד 12 זה מאוד מאוד קרוב, אבל אני חושב שהכוכב לפחות, לכל הפחות פליין.
1: ועוד נקודה אחת, אני חושב שהרבה מהעונה הזאת בכוכב האדום יוכרע על הקפיצת מדרגה של ג'ארד בטלר. אם הוא יעשה אותה, אם הוא יהפוך להיות סקורר יציב, כי אני חושב שאת היכולות יש לו להיות אחד הסקוררים הכי טובים ביורליג, אבל הוא עדיין לא הראה את היציבות שצריך, ואם הוא יצליח לעשות את זה, אז הכוכב יכולה להגיע לגבעים משמעותיים במיוחד.
0: יפה, אנחנו נכנסים לעשירייה, אז עכשיו קבוצות, אתם צריכים לשים פה, לפעמים אפילו לזרוק ג'יטונים, להסביר יותר לעומק למה את חושב שקבוצות ייכנסו לעשירייה, או שפתאום תביאו לי איזה מקום 10 פנתינקוס, אני לא יודע, איזה הפתעה שאתם, שלא ראית אותה מגיעה. אז... עכשיו אנחנו, מה שנקרא, מתחילים להגביר את הקצב, ועד עכשיו זה הסוג של חימום במקום העשירי שלי, שזה סימן שאלה ש... שוב, שמתי את ולנסיה במקום העשירי, אני חשבתי אם להכניס אותה או להכניס אותה, אני כן בסוף מאמין, יש שם את צ'אבי אלברט על הקווים, שהיה עוזרו של פדרו מרטינז, קשה לי להאמין שהוא ראה מהקווים את מה שהצליח כל כך בגדול בעונה שעברה, עם המאמן הראשי שלו, והוא אומר, לא, לא בא לי מאותו דבר, בא לי משהו חדש, בא לי משהו שלי, הגיע טיג'י שורץ, שאומר, כנראה שזה יימשך, כי זה טיג'י שורץ, זה בול לקצב, זה בול לאירוע הזה, ואם טיג'י שורץ שחק 25-27 דקות למשחק, הוא עד כדי כך יהיה טוב שהוא ברמת מבוא לפרנסיסקו, לעונת פרנסיסקו כזאת, עונת טיג'י שורץ של פריז, הגיע שלשום לדעתי, הוא אתמול חתם ניקולה מירוטיץ', שדווקא קצת טענתי תזה של הקצב המהיר, יותר פוסט-אפים, יותר משחק איתי.
1: אבל הוא ישחק שם בחמש, אני חושב.
0: חמש? זה דבר שהוא לא מכיר כל כך.
1: למה? הוא עשה קצת במונקו, הוא שחק קצת חמש.
0: ארבע.
2: זה ארבע חמש אותו דבר.
1: במילאנו הוא שחק קצת חמש.
2: לצד נייט ריברס.
1: אני חושב שדווקא יש היגיון בהחתמה הזאת, כי ולנסיה גם בעונות הקודמות אהבה לשחק עם חמישה קלעים בחוץ, ומירוטיץ' לדעתי ישחק די הרבה בעמדה חמש, כי מי יש לך בחמש שם? יש לך סאקו, סימה וריברס.
0: כן, הם אוהבים את הסנטרים האפורים שעושים את ה... כמו שפנרבכט שואבים, את הסנטרים שמשלימים קצת יותר לדברים האחרים.
1: כן, ווולנסיה, אני גם, אני מסכים איתך, שמתי אותה בפליין, שמתי אותה במקום התשיעי. אני חושב שטי-ג'י שורץ, אחת ההחתמות הכי טובות הקיץ, גם לשחקן, גם מבחינת שחקן, מהלך עבור השחקן עצמו, שצריך למצוא את עצמו מחדש, וגם עבור קבוצה, זה התאמה מושלמת לשניהם, לא חושב שהיה דבר כזה הקיץ, וכן, אני חושב שעצם העובדה שקמרון טיילור נשאר שם, כן, צריכו להשאיר אותו, ומרי מור קצת סיים את העונה הקודמת במומנטום לא טוב, אבל אני חושב שהעונה הוא ימשיך להשתפשף ויעשה קפיצת מדרגה. זאת קבוצה שאני, אמנם, אני חושב שפה אנחנו מעריכים אותה כמו שצריך, אבל נראה לי שמסביבה יש איזשהו הד של, של, ששמים אותה כאנדרייטד קצת, ולנסיה עדיין קבוצה טובה, היא לא תעשה פיינל פור, אבל היא לגמרי יכולה לעשות פלייאוף.
2: אני שמתי אותה מקום

0: ה-12, כי אני חושב שהכוח הכי חזק של ולנסיה בעונת ההפתעה שלה היו שני דברים. אחד זה המשכיות של השחקנים והסגל, והדבר השני כמובן זה פדרו מרטינז. אני מסכים, צ'אבי אלברט יכול להיות בצלמו ודמותו, והגיעו שחקנים טובים, אבל אסור לשכוח שהקבוצה הזאת איבדה את המאמן שהוא היה אולי הסופרסטאר הכי גדול שלה, פלוס 5 מ-6 שחקנים הכי טובים בעונה שעברה. נכון. הם קיבלו הרבה כסף ביי-אוטים וניצלו אותו בשביל לעשות מהלכים טובים. שורץ, מבחינה אישית, אני חושב שהוא הולך להיות אחד הטובים העונה ביורוליג, וקמרון טיילור זה גדול, וברוקס החתמה יפה. אבל יש פה קבוצה חצי חדשה, אם לא יותר מזה, עם מאמן חדש, שאולי היא מגיעה קצת עם יותר ציפיות ממה שהיא צריכה לבוא איתם, בגלל באמת מה שהיה בעונה שעברה. וקשה לי לראות את זה מסתיים בעוד עונה כל כך טובה. כמו שאמרתי, מבחינתי מקום 8-12 הכל יכול להתערבב, אבל כרגע זה נראה לי כמו, כל עוד זה לא יתחבר בצורה באמת מאוד מאוד מרשימה, לדעתי זה יהיה במקרה הטוב שפשוף הפליין.
1: רק צריך להגיד, סכר דלריה עבר כמובן ל-NBA לדלס, אם אני לא טועה, נכון?
0: כן, שאני, לדלס.
1: לדעתי השם שיחליף כן, אותו זה מריו סן סופרי, שעשה עונה, אחלה עונה בגונזאגה, שזה פרוגרם שאנחנו יודעים שצומחים מנו שחקנים ל-NBA, או שאם הם חוזרים צעד אחורה, אז הם אמורים להיות שחקנים ברמה מאוד גבוהה. לפני כן כמובן עשה עונה במנרסה, מדובר בשחקן סך הכל בין 20, ככה שאני חושב שהוא יכול להיות שכר דלריה, לא יודע אם משופר, אבל שכר דלריה חדש כזה, אז שווה לשים עין בעניין הזה. מתקדמים קדימה, אני במקום התשיעי שלי הולך עם מה שעשיתי בפרק הכנה של מכבי הפועל תל אביב, והולך עם מכבי תל אביב.
0: אז אצלי עשירית.
2: אצלי שמיני.
1: שמיני יפה, אז זה כמובן אנחנו גם נרחיב על מכבי תל אביב בפרק הבא. במקום השמיני שלי, קבוצה שכולנו בפרק ההכנה בעונה שעברה שמנו גם באזורי המקום האלה ואף אולי גבוה יותר, והתרסקה טוטלית, והיא הנדולו אפס. איפה היא במקום שלכם?
2: 11.
0: אצלי במקום התשיעי.
1: מעניין.
0: איזה אצלך? שמיני?
1: שמיני.
0: אוקיי, אז אני נתחיל מהדברים היותר...
1: אני מחפש איזשהו פער גדול ביניכם, בא לי שיהיה פה איזה 14.
0: בוולנסיה יחסית פער גדול.
2: כן, אבל אתה אומר ש8 עד 12 זה מעורבב אצלך גם ככה, אז אין זה. אומר, לא יודע, אמר לי, תדרך אותי לפני הפרק להתנגח לך.
0: הוא אמר לריב, חכה שהוא ישמע, ראינו פה, הצטנו אחד לשני, ראינו את הטופ, חכה שתשמע את זה.
2: נכון, באמת שם מאוד מרשים.
1: יאללה, יאללה, תשמרו, תשמרו.
0: טוב, אז הנדולו, אני חושב שאחרי העונה המזעזעת ביורוליג, היא באמת הייתה צריכה לעשות צעדים משמעותיים, והיא עשתה את זה, נפרדה מרוב השחקנים הכי משמעותיים, שחקנים ששיחקו שם הרבה שנים, והחתימה שמות גדולים, ובראש זה מייק ג'יימס. ואני חושב שמייק ג'יימס, ברגע שהוא נמצא אצלך בקבוצה, התקרה וגם הרצפה הרבה יותר גבוהה. ואני לא רואה את הנדולו אפס הולכת לעוד עונה כזו של כישלון. מצד שני, מה שגרם לי גם לא לשים אותו יותר גבוה, זה גם כמובן מה שסביבו. אין שם סגל מספיק חזק בשביל להיאבק על פיינל פור. ופבלו לסו, שמבחינתי אני לא מבין מה הם עשו בהנדולו אפס. הרי זה לא, הוא לא התחיל את העונה שעברה, אבל הוא מונה כבר בדצמבר. מונה בדצמבר, הקבוצה קרסה גם איתו.
1: וצריך להגיד, כבר היו לדעתי דיווחים, כאילו לא יודע אם רשמי, אבל שהוא כן, עוזב את הקבוצה, בנקי מחליף אותו, ואז כן. חזרו בהם.
2: היה,
1: לא
2: שם היה שם פרסה,
1: היה שם איזה משהו.
2: עוד מועמד בכיר לעזוב מוקדם, והמחליף לו כבר, כבר ברור מי. כאילו, התאמן מחכה.
1: מתחמם.
0: אז זה מאוד מוזר מבחינתי, כי מדצמבר עבודה רעה מאוד, עונה נוראית ביורולי, גם בטורקיה הם לא הצליחו, הם שוב לא הגיעו לגמר, ואני חושב שזה פשוט, זו הטעות הכי גדולה של הנדולו, סבבה, עשיתם החלפה, הבאתם הרבה שחקנים חדשים, אבל יש הרגשה שפבלו לסו זה כבר מעבר לסי, זה כבר לא מה שהיה, אז אם כבר אתם הולכים חדש, תחדשו לגמרי, וזה מה שגרם לא עשים אותם גבוה יותר, עדיין, אחרי כל מה שאמרתי על פבלו לסו, אני חושב שהקבוצה הזו כן יכולה וצריכה לעשות בסוף השעבר פליין.
1: שם אחד שצריך להזכיר לדעתי בנדולו אפס, שגם, לא יודע אם הוא יעשה עונת כל כך טובה, כי יש מסביב הרבה גרדים, זה דרון ראסל שנתן עונה פסיכית בקלוש ביורוקאפ, כמעט 20 נקודות
0: כן,
1: למשחק.
0: כן, יהיה לו קשה, אבל...
1: 6-6, נכון, יהיה לו קשה להתבלט, אבל זה שחקן קלאסי שכאילו, אם אתה מלא מהספסל, לא יורד פה איזשהו קצב, הוא שחקן מאוד
2: זה
1: מהיר.
2: זה שחקן לפריז.
1: נכון, זה שחקן לפחות לקצבים של
2: פבלו לסו. אני לא יודע אם באנדולו הוא יוכל באמת להיות דומיננטי, במיוחד עם כל מה שקורה שם בקו האחורי, כי אין ספק שהקו האחורי שלהם אחד הקווים האחוריים הטובים ביורוליג.
0: מונקו עברה לשם פשוט.
2: כן, ממש. סטרזל לדעתי בדרך לעונה ממש טובה. לי יש בעיה עם 4-5 שם. יש שם אמנם סאריץ' הגיע, ואוסמני אחלה שחקן חבר מאוד.
1: יש שם סנטרים כולם פחות או יותר אותו דבר
2: בדיוק,
1: כזה.
2: בדיוק, אין כן. לך
1: לא מרווחים.
2: אז יכול להיות שנראה סאריץ' בחמש, או את אוסמני בחמש, אבל באמת, פפיאניס הוא כרגע פצוע, הוא לא רלוונטי, וגם כשהוא לא יהיה פצוע,

0: הוא לא יהיה כל כך רלוונטי. קאי ג'ונס, בסדר, חמוד, הוא יעשה עונה יותר טובה מהעונה הקודמת, וברונו פרננדו, באמת, אין לך פה, יש לך פה שלושה שחקנים פלוס פפיאניס, שיכולים לשים סל מקסימום 2 מטר מהטבעת, וזה בעיה.
1: יפה, אנחנו מתקדמים קדימה למקום השביעי. המקום השביעי שלי, ג'אל גירסקובנה.
2: גם שלי.
1: וזהו.
0: אני הכנסתי את ג'אל גריס לשישייה.
1: וואו. בוא נה, כשאני שמתי אותם שביעי, אני אמרתי, אני חושב שאני אולי טיפה מפרגן להם, עזב אותם השחקן הכי טוב שהיה להם אולי בהיסטוריית המועדון.
0: זה מה שכל כך מטורף.
1: אחרי הנקונס אולי.
0: זה מה שכל כך מטורף, שאחרי שפרנסיסקו עזב, אני לא חושב ש... לא יכולתי לדמיין שאני אשים אותם שישייה, אבל באמת הם עשו קיץ כל כך מעניין. באמת צירפו שחקנים, קצת ניים דרופינג נעשה, כמובן יונס ולנצ'ונס.
1: תעשה הכל.
0: אחד ראשון...
1: הכל אני רוצה, את כל הניים דרופינג.
0: גר אותך. פתחתי את העמוד יורוליג.
1: ספיקר רולי הקליטו.
0: יונס ולנצ'ונס, אין מה להגיד, הוא יהיה אחד הסנטרים הטובים ביורוליג, בהנחה שהוא יישאר קשיר, זה שחקן שאי אפשר להתמודד מולו, לא מכיר מישהו שיכול לעצור אותו. קארסן אדוארדס, סייבן לי, החזירו את גריגוניס, בסדר, מרגש, סטרלינג בראון, וצריך להגיד, שמרו על טובליס, גם פה יש לך עמדת 4-5,
2: המהלך,
0: 4-5 ברמה הכי גבוהה שאפשר למצוא ביורוליג, אני חושב שטובליס יהפוך, כבר בעונה הקודמת ראינו את זה, אבל העונה הוא בפירוש אחד הפורודים הכי טובים ביורוליג, שמרו על נייג'ל וויליאמס גוס, שזה גם מהלך חשוב, וביחד עם הסיוליס שכבר בנה שם והלחים שם משהו, אני לא חושב שזה ייקשל, ואני חושב שסיכוי מאוד גבוה שהם יהיו בפלי אוף דרך השישייה, ולכן שמתי אותם במקום שישי.
2: אני מסכים באמת כל מה שאמרת, ואני חושב שצריך להתייחס פה למה שבעצם הוביל לזה שזה כל כך מרשים, וזה ההתנהלות. כי יש הרבה מועדונים שאנחנו מכירים גם מקרוב, שלא יודעים להתנהל כמו שצריך, לא יודעים לתכנן את העונה שלהם כבר כמה חודשים מראש, ומגיעים לקיץ ומתחיל פאניקה. ז'לגיריס ידעו בשלב מאוד מוקדם, עוד לפני סיום העונה שעברה, שפרנסיסקו ומוזס רייט לא יישארו בקבוצה. וכבר בתחילת הקיץ היו שם בערך כל השחקנים שכבר ציינו, הם בנו את הקבוצה הזו מאוד מאוד מוקדם.
0: וזה קיץ שני ברצף, גם נכון. הוא ראה את זה עם מוזס רייט, שההחתמה הראשונה של 25-26.
2: וזו ההתנהלות הנכונה, וזה מה שבעצם גם יגרום לזה שהם יישארו כל כך רלוונטיים, אחרי באמת קיץ שבו הם איבדו שני כוכבי העל שלהם, ו... אני חושב שכן, תחליפים מעולים, יש השחקנים שיספקו את הכוח יש במקום פרנסיסקו בעמדות הגארדים.
1: אני רוצה טיפה להרחיב על זה, קארסן אדוארדס הוא שחקן שונה מפרנסיסקו.
2: לא, חד משמעית.
1: אני אומנם שם את המקום שביעי, אני חושב שהם יצליחו, כי אני חושב שהם כמועדון בונים משהו טוב, אבל אני חושב שאולי אם יש סימן שאלה, זה איך הם מתפעלים אותו, כי... אם הוא כביכול הרכז הפותח, השאלה אם הוא קודם כל משחק שם רכז,
2: זה וויליאמס שתיים. וויליאמס גוס זה שחקן שדעתי הולך להיות אולי מלך האסיסטים העונה ביורוליג, הוא הולך לנהל שם את הכל.
1: אז אני חושב שברמת האסור, שהוא ייקח את הכדור ונהל את המשחק שם, כי אז יכול להישבש להם הכל, כי זה שחקן שהוא הרבה יותר אוהב לייצר לעצמו, וזה סימן השאלה שלי, איך הם יוכלו גם לבסט אותו, כי אתם יודעים, קארסן אדוארדס זה שחקן שגם יכול להתפוצץ וגם יכול לחייב לך משחקים. פרנסיסקו לא כזה, פרנסיסקו הוא מניה בטוחה, אתה יודע מה אתה תקבל ממנו. זה הסימן השאלה שלי, אני סומך על מסולי שיסדר שם את העניינים, אבל זה בהחלט סימן שאלה, אתה רוצה להרחיב עוד?
2: זה לא רק הוא, זה גם סייבן לי, שהוא גם שחקן מהסוג הזה, אמנם לא ברמה של קארסן אדוארדס, אבל גם שחקן שמאוד מאוד אוהב את הכדור ביד, וקודם כל ינסה לקחת אותו ולעשות צהל. אבל אני חושב שכמו שאמרת, מסיוליס ידע להשתת על העניינים, וויליאמס גוס בדרך לעשות עונה באמת מאוד מאוד יפה כמנהל משחק, ייצור לאחרים, וגם מעבר לזה יש להם פתאום את סטרלינג בראון בעמדה מספר 3, נגיע אחרי עונה טובה, אחרי שתי עונות טובות ביורוליג, ופשוט מרגיש שיש שם רוטציה שמתחלקת מאוד מאוד יפה בין כל העמדות, שחקנים טובים, ויהיה כיף לראות אותם שוב.
0: ועוד מילה אחת, שחקן... רכש שלא הזכרתי כי שמו צריך לציין, לציין בנשימה, לקחת כמה נשימות לפני, ואז להגיד, אוקיי, קאודיריצ'י אקובונדו אהיגו, אהיוגו.
1: וואו,
0: כמובן. משהו כזה, משהו כזה.
2: גם הצי רשום ככה. מי יודע, צריך לשמוע אותו אומר את זה, ואז...
0: יש סיבה טובה לדבר עליו, זה אמנם שחקן של 4.4 נקודות ביורוקאפ בעונה הקודמת, אבל זה יכול להיות שזה האתלט הכי גדול שהיה ויהיה. ביורוליג, זה דברים שלא רואים, זה שחקן שאם הוא הולך לאולימפיאדה לקפיצה לגובה, הוא עומד שם על הפודיום נראה לי, הוא שבר את סי גינס, זה בתהליכים עוד להפוך לרשמי, אבל כשחקן הראשון שנוגע בקצה הקרש, הוא תיעד את עצמו עושה את זה, וזה באמת, הוא דופק דנקים מטורפים, אז אני לא יודע כמה הסלים הוא יקלה, אבל כל סל שהוא כן יקלה יהיה בצבע, וזה יהיה מאוד כיף לראות אותו בהיילייטס.
1: מתקדים קדימה, במקום השישי שלי שמתי את ריאל מדריד.
2: כנל.
0: אצלי שבי.
1: יפה, אז אני חושב שזה גם,
2: שבע,
1: זה אולי העונה הראשונה בתולדות ריאל מדריד,

0: אנחנו לא כל כך מצפים ממנה למשהו שהוא...
1: אני חושב שיש...
0: מעבר לפלייאוף, כאילו.
1: אני לא יודע, אני חושב שעשתה קיץ טוב.
0: קבוצות פשוט יותר טובות ממנה.
1: על הנייר, כן, וגם שמתי אותה שביעית, כאילו, כי אני באמת חושב שיש קבוצות שנראות טוב יותר ממנה. אני כן חושב שכשמגיעים לשלבים המאחרים, יש משמעות לעניין הזה.
0: חד משמעית, חד משמעית, אבל משהו שם איבד קצת מהתשוקה.
1: אולי, אני לא יודע, אני חושב שזו שחיקה שנמשכת שנים לאורך העזיבות של הווטרנים, וזה יימשך גם בשנים הקרובות, אבל עדיין, זאת קבוצה שאני חושב שתעשה עונה מאוד טובה, אני חושב שהמהלך על TLC, לואו קאברו כמובן, הוא מהלך מאוד טוב, משבצת שהייתה בעייתית בעונה הקודמת, שזה סקורינג מהכנפיים, שלא היה שם מי שיאייש את זה מאז העזיבה של מוסה, שזאת עזיבה שבדיעבד פגעה בהם בצורה משמעותית, ואני חושב שהם מתחרטים עליה מאוד, אז TLC מגיע בשביל זה, העמיקו את עמדה 5 שלהם, גם דמיאן ג'ונס, גם אוליביה סאר, שזה מעניין. מספיק שאחד תופס
2: נכון,
1: ומסודרים שם.
2: נכון, זה מה שצריך,
1: שם.
2: כן.
1: אחד שיתפוס, ואני חושב שתיאו מלדון בדרך לעונה נפץ, הוא גם נראה מעולה בהכנה, אז אני חושב שריאל תעשה עונה טובה, ועדיין שמתי אותה שביעית, כי אני חושב שבחינת עונה סדירה היו יותר טובות ממנה.
2: נכון, ואיבדה, בסופו של דבר איבדה את שני הסופרסטרים הכי גדולים, אולי לא שני הסופרסטרים, שני הסקורים הכי טובים שלה, שחקנים שהשתלטו על המשחקים בעונה שעברה, ואני חושב שהיא לא הביאה אף סופרסטאר, אבל הגיע מאמן שהוא בדרגת סופרסטאר, וזה מה שכל כך משמעותי לדעתי בקיץ הזה, מעבר לבאמת הרבה החתמות, שיהיה מעניין לראות איך השתלבו, לפחות על פי משחקי ההכנה והסקורים שאנחנו רואים שם, פדרו מרטינז יביא לריאל את הקצב הגבוה והסקור האדיר, הם בארבעה משחקי ההכנה קלו 108 נקודות בממוצע, שזה די פסיכי, ואני מאמין שזה גם מה שנראה מהקבוצה הזאת, כי באמת יש פה הרבה שחקנים שזה הולך להתחלק ביניהם, פחות מה שראינו בעונה שעברה. מסכים לגבי תאום הלדון, עוד מי שאני חושב שהולך לתת עונה יפה זה צ'ומה אוקקה, שמבחינתי עונת בחורה, הוא נתן עונה לא רע, גם ברמת המספרים
0: משהו
2: היו יחסית נמוכים, אבל האחוזים שלו היו לא רעים, לדעתי מה שקרה גם זה שהוא פשוט די נבלה בעמדות הפורוורד, היה לך את אזוניה, היה לך את ריי ליילס, היום העונה הזאת יהיה לו הרבה יותר מקום, הוא שחקן טוב, יש לו יד טובה מבחוץ, הוא אתלט, הוא ריבאונדר, הוא שחקן הגנה, לדעתי אנחנו הולכים לראות קפיצת מדרגה, הוא ינצל מצוין את העזיבה שלהם, ואני חושב שכן, ריאל, היא לא תהיה קבוצה רעה, זה פשוט לא יכול לקרות, ומצד שני היא גם באמת לא קבוצת פיינל פור העונה כנראה.
0: במקום החמישי שלי שמתי את דובאי. שאומר, איזה מעניין איפה שמתם אותה?
2: אני הפועל בחמישי.
1: אני עם הפועל בחמישי, דובאי מקום רביעי, וגם עמית ככה, מעכשיו...
2: אנחנו טופ חמש אותו דבר.
1: מעכשיו אני ועמית יד ביד. הצערך אומר לו אתם.
2: מעניין אם זה איתך, לדעתי לא.
0: שמתי דובאי, מה שנבנה שם, זה פשוט מטורף.
1: כן, תרלול.
0: באמת, בוא ניכנס פה לאובי הקורה. צריך להגיד, גם בעונה שעברה היה להם סגל לא רע בכלל, לא בעיה.
1: אבל לא היה מאמן.
0: מה שבאתי להגיד, הרמתי לעצמי. לא היה פה, לא היה סגל שונה בהרבה מבחינת האיכויות, אבל משווים את יוריץ הגולימץ בעונת היורליגה הראשונה שלו בקריירה לשואל קרבות, צ'אבי פסקואל, שהוא מעבר לזה שהוא גם יודע לתת פידבקים הגנתיים טובים, יודע איך להטריף את הקבוצות שלו, הוא דמות. ירוץ הגולימץ, הרגשת שכאילו המשחק שלהם לא נשלט ולא, אין שם איזושהי טביעת אצבע של מאמן, שאומרים ככה משחקים. פשוט זה הרבה בידודים, הרבה משחק שהוא לא מאוד מתואם.
1: אבל הספיקו להאריך לו את החוזה אחרי הניצחון בפנרבחצ'ה במחזור החמישי.
2: וואי, איזה מהלך, היו שם שני מהלכים.
0: הם עשו שם איזה 25 הפרש בטורקיה.
2: היו שם פשוט שני מהלכים, צריך לומר, כי אנשים אולי לא זוכרים, היו שם שני מהלכים כל כך מטומטמים בעונה שעברה. הראשון זה שפשוט אחרי ניצחון באחד המחזורים הראשונים, ניצחון מאוד מרשים בפנרבחצ'ה, שהם העריכו לו את החוזה, והמהלך השני המטומטם זה יום או יומיים לפני, זה היה לפני המחזור האחרון או לפני הפליין כבר? לא, לפני...
0: פיתרו אותו.
2: כן, יום לפני, יומיים לפני המחזור האחרון למשחק מכריע האם הם יכנסו לפליין, הם פיתרו אותו. באמת, מהלכים שאתה לא מבין מה קרה שם.
1: זה דיין קמניה שביט שם שוגע, ג'י-אם שם.
2: ובאמת, גם אני רשמתי עצמי מבחינתי, אני לא חושב שהיה מישהו מאמן מתאים יותר למשימה הזאת, לסגל עמוס בכוכבים וכישרון כמו צ'אבי פסקואל. באמת, יש פה עומק שהוא טופ 3-4 ביורוליג, זה מתחרק עם הקבוצות הכי גדולות, וגם אפילו עם היווניות מבחינתי. ואני חושב שזה נכון שלפעמים כשזה נראה נוצץ מדי, אז גם יש בעיות. מבחינתי, יש פה שתי החתמות שהם עשו, שהם פחות נוצצות, אבל מאוד מאוד חשובות, החתמות כאלו של שחקנים שמחזיקים את הסגל, שעושים את העבודה השחורה, וזה אחד, זה תומאס ווקאפ, שהם נלחמו מאוד מאוד קשה בשביל להוציא אותו מאולימפיאקו.

0: המיליונים.
1: אני חושב שפשוט הכסף לא רלוונטי מבחינתם, כמו שראינו.
2: אבל אם אתה שם כסף, אתה לא מעדיף שחקן באותו כסף הרבה יותר טוב מתומאס ווקאפ?
1: אבל אני לא בטוח. תשמע, יש להם כל כך הרבה שחקנים עם כישרון, כל כך הרבה כוח יש בקבוצה הזאת, יכול להיות שהם העדיפו. בוא, אמרת, ציינת כמה שחקנים בקו האחורי. לא ציינת שם אף שחקן שאפשר להגיד עליו שהוא שחקן הגנה סבבה אפילו. ברגע שאתה מביא שחקן כזה, אני לא חושב שווקאפ הולך להיות שחקן של 25 דקות למשחק, אבל הוא כן הולך לתת את ה-17-18 דקות. כן, הוא ינהל את הדברים מסביב, הוא לא זה שצריך לקחת את הזריקות, בדיוק כמו באולימפיאקוס, הוא לא זה שצריך לקחת את הזריקות.
2: אני חושב שאנחנו נראה ירידה משמעותית העונה מווקאפ פשוט, כמו שהתחלנו לראות את המגמה הזאת בעונה האחרונה.
1: אבל, סליחה, הנה, אני עצבני. אני חושב שווקאפ, ראינו, מה זה ראינו ירידה בעונה האחרונה? אתה מדבר ברמת המספרים?
2: ברמת השליטה בקבוצה,
1: אני לא מסכים, תומאס ווקאפ היה מאוד מאוד חשוב, וכשהוא היה פצוע, אז אולימפיאקוס הייתה פחות טובה, והוא היה משמעותי לאורך כל הדרך, ועד השחייה שלהם. הוא היה אחד השחקנים הכי משמעותיים בעונה שעברה.
2: אני חושב שראינו כבר סממני הגיל מתחילים להתבהר, וגם כמות האינטנסיביות שיכול לשחק בה.
1: אני מסכים שיש ירידה והתקפית, ירידה יחסית למה שהתרגלנו, ואני חושב שזה גם מה שצריך להיות עם השחקן הזה. ובאמת, כמו שאמרתי, זה לא שחקן של מספרים, זה שחקן שצריך לעלות, לעשות את העבודה הכי קשה שיש על הגארד הכוכב של הקבוצה הירידה, של הקבוצה היריבה, לנהל את המשחק, לחלק את האסיסטים, ויש לו כל כך הרבה שחקנים, כישרון בדובאי לעשות את זה. לדעתי, זה שחקן שיש שם, זה מה שצריך, התוספת הנכונה לקו האחורי. אני לא חושב שהוא הולך להיות אחד, הוא לא כוכב במהות שלו, אבל אני לא חושב שהוא הולך להיות שחקן של מעל 20 דקות, ועדיין בדקות שהוא ייתן במשחקים מסוימים, במשחקים חשובים, מול קבוצות גדולות, מול כוכבים גדולים בקו האחורי, הוא הולך להיות משמעותי לדעתי.
0: בשורה התחתונה, דובאי לדעתי היא אחת מ-4-5 קבוצות ביורוליג, שיש להם על כל עמדה 3 שחקנים ברמת יורוליג, במינימום שלה, לא אומר עכשיו טופ, כי יש שם בכל עמדה אולי אפילו שחקן, 2 שחקנים בטופ יורוליג, אבל יש שם עומק כל כך מטורף, שאם נגיד בעונה שעברה ג'אנל מוסה נפצע במרבית שלבי העונה, הרגשת שהוא היה חסר קצת, שחסר שם עוד איזשהו משהו. אני חושב שאם ג'אנל מוסה חס וחלילה לא מאחל להיפצע, אבל אם הוא ייפצע...
2: איזה אדם טוב אתה.
0: אמרתי, חס וחלילה לא מאחל להיפצע, אבל אם הוא ייפצע, אז אתה לא תרגיש כל כך בחסרונו, כי יש כל כך הרבה מעבר, שם שאולי לא הזכרנו, ואנדר דה רדאר, ממדי דיקטה.
2: אני מבואס על זה ברמות קיצוניות. איזה מבואס, לא אכפת לי ישראלי, בישראלית או לא בישראלי, אבל כאילו להגיע לדובאי, קודם כל הייתי שמח לראות אותו בישראל, בהפועל או במכבי, אבל להגיע לדובאי, כשהעמדה שלך כל כך עמוסה, זה פשוט מטורף מה קורה שם בעמדות 4-5, וזה שחקן שיכול להיות טופ יורוליג בעיניי, וסיכוי מאוד גבוה שהוא לא יצליח לעשות את זה דרך דובאי, בעיניי זה אחד המעברים הכי מבאסים בקיץ הזה.
1: אבל מבחינת דובאי, איזה עמדה 5 יש להם עכשיו?
2: זה מטורף.
0: מדהים. אפילו 4 שחקנים בעמדה 5 יכולים לתרום דקות טובות. הולכים קדימה לטופ 3, אמרנו שהפועל תל אביב 4-5 שלנו, מקום השלישי שלי, קבוצה שהגיעה לפיינל פור בעונה שעברה, ואמורה להגיע גם השנה, זה הכוונות שלה, היא פנרבחצ'ה. יכול להיות שאולי כולנו על אותו מקום?
1: לא, אנחנו שנינו עם פנתינייקוס שלישי.
0: וואלה.
2: תיאמנו ביחד, כך יצא.
0: מתחילים ממקום שני?
1: שני.
2: איך גילית את
0: זה? עכשיו הולכים אולימפיאקוס במקום הראשון?
1: קבעו את הזה.
0: אתם יודעים מה, אפשר כבר לעשות, בוא, אם כבר אנחנו
1: פה. תאמרים כבר, אז כבר.
0: לא, בוא נגיד כל השלישייה. אז אני במקום השלישי של פנרבחצ'ה, אני שמתי במקום השני את אולימפיאקוס, במקום הראשון את פנתינייקוס.
2: לא רואה, עכשיו יש את הממשיך עם אולימפיאקוס, עם ברצוקה שערוכה.
0: אז לא, אני חושב שדווקא עכשיו פנתינייקוס בנו קבוצה, אנחנו נמשיך, נרחיב עליהם בהמשך, בואו נדבר קודם כל על פנרבחצ'ה ומה שנבנה שם. צריך להגיד, בעונה שעברה ווייד בולדווין וטיילר נורטון טאקר, זו הייתה הקבוצה שלהם, היו בעונת C כל אחד משניהם, אולי ווייד בולדווין חווה במכבי אולי עונת C קצת יותר גדולה, אבל עדיין הוא היה מעולה. והלבישו עליהם חיזוקים שאני חושב ירים אותם למעלה.
2: כן, ואני חושב שטיילר נורטון טאקר עוד לא עשה את עונת השיא שלו, היא תהיה העונה. אני חושב שאחרי השתפשפות עונה הראשונה ביורליג, שהוא היה מעולה בה כמובן, הוא כבר יודע יותר טוב למה לצפות, הקבוצה כבר משחקת ביחד איתו, זה לא נראה מנותק כמו שזה אולי נראה בהתחלה, בתחילת העונה הקודמת, ואני חושב שהוא בדרך להתפוצצות. וכן, ווייד בולדווין, שיין לארקין, פאקינג שיין לארקין בפנרבחצ'ה, טרנט פורסט, יש שם קו אחורי מטורף, יש שם פורוורדים, קו פורוורדים שעבר מהפכה, ג'וני ג'וזנג, ברנקסטון קי, שבון שילץ, קלייברן, ועמדה 5 היא אפרורית כמו תמיד, אבל לא בטוח זה משנה.
1: אגב, אורטון טאקר, אני חושב ש... זה יהיה מעניין, אני לא בטוח שאנחנו הולכים לראות אותו בהתפוצצות, כי מה שקרה בעונה שעברה, אם אתם זוכרים,

0: פנרבחט שפתחה מדהים, אורטון טאקר היה מדהים, ואז בחצי השני של העונה, לקראת הסוף היא ירדה, ירדה, ירדה, בסוף היא סיימה במקום הרביעי, כמעט אפילו יצאה מהרביעה, ואחד הגורמים לזה היה שקבוצות אחרות התחילו להבין יותר טוב מה עושים מול אורטון טאקר, והמספרים שלו ירדו בצורה משמעותית, והיעילות שלו ירדה, וכשהזריקות לשלוש לא נכנסו, אז היו משחקים שזה נראה מאוד מאוד לא טוב. אני מסכים שאני גם בטוח שהוא המשיך, והוא עובד על הכלייה כל הקיץ, ועושה הכל בשביל שהדברים האלו ישתפרו, אבל אני חושב שיכול להיות שאנחנו לא נראה פה מספרים מפוצצים ודברים כמו שראינו בתחילת העונה שעברה. אני לא בטוח שהוא הולך לעונת התפוצצות נוספת, כמו שראינו לפחות בחצי הראשון. לגבי כל השאר אני מסכים, אני חושב שיש שם קו אחורי שקשה, פשוט לא משנה את מי אתה זורק שם לזה, אתה מקבל צמד מטורף, וביברוביץ' מבחינתי הייתה הזווה הכי משמעותית הקיץ, והם באמת הביאו, אפשר להגיד לעמדה שלוש, הביאו שני שחקנים עם עוד כוח אש מטורף, כמו שבון שיט וג'וזנג, ומבחינתי ברקסטון קי מאוד מאוד אהבנו בעונה שעברה, ובכלל במאני טיים הוא פתאום התעלה על עצמו, זו החתמה גדולה, ואני מסכים לגבי עמדה חמש, עמדה חמש,
1: נראה שבפנר... מי הסנטר הבכיר שם? מי הולך להיות הסנטר שאולי נצוץ מעל כולם?
0: קשה לומר, אבל כרגע גם יכול להיות שאנחנו נראה הרבה את מלי בחמש. התרגלנו, כן. למרות שהתרגלנו, כן התרגלנו לראות כאילו בחמישייה הכי טובה של פנרבחצ'ה, אותו לצד קם בירץ'. זה מאוד הגנתי, מאוד אפור והגנתי, אבל מה שאנחנו רואים פה, בטח עם זה שיש לך עכשיו גם את קי, גם את קליימר, זה כנראה מלי יקבל לא מעט דקות בעמדה מספר 5, וקריס סילבה ובינגם ילחמו, וכמו שאמרת בריאל, צריך שאחד מהם יתפוס, ברגע שאחד מהם יתפוס אז זה ייראה טוב, אבל עדיין אני חושב שאם יש נקודת חולשה כמו בכל שנה בשנים האחרונות, זה עמדה מספר 5.
2: כן, אני חושב שאלמנט מאוד ברור ששיפרו בפנרבחצ'ה, אמנם באמת ביברוביץ' עזב, אבל הגיעו כל כך הרבה קלעים טובים, לארקין וג'וזנג הוא קלעי של 37 ומעלה אחוז, קלייברן, שילץ, וזה גם יעזור לטלן אורטון טאקר, אולי פחות לקחת את השלשות האלה, זה ירווח להם את המשחק, ירווח את המגרש, סליחה, הוא יוכל לחדור כמו שהוא אוהב, ולכן אני מאמין שאנחנו נראה אותו במספרים קצת יותר יעילים.
0: אגב, זה לדעתי מהלכים מכוונים שהם עשו, שעמדה מספר 5, כולם יכולים לקלוע שם מבחוץ.
2: חוץ מסילבה קצת
0: סילבה,
2: פחות.
0: כן, אבל, כן. סילבה חצי כוח.
2: נכון, רוב השחקנים שם יש להם קליעה טובה, טלן אורטון טאקר בפועל, אחד השחקנים עם הקליעה הכי פחות טובה בקבוצה הזאת.
1: נמשיך קדימה, כמובן, אנחנו אומרים שתי הקבוצות, לא, בעצם אתם שמתם פנתניאקוס במקום השלישי, אבל אני חושב שאם אנחנו הולכים על הנייר, מעניין אותי אגב לשמוע למה שמתם את פנרבחצ'ה לפני פנתנייקוס, אבל לדעתי על הנייר, אלה שני הסגלים מעל הרמה של היורוליג, כמובן קנדריק נאן עכשיו פצוע, נג'ל אס דיוויס פצוע, יחזרו, אני חושב שהם שני סגלים בטיר טיפה יותר גבוה מעל כולם.
0: אני קודם כל לא ציינו את השם שלו, אבל מבחינתי שרס, המאמן הכי טוב באירופה, וראינו כבר איך הוא מצליח להחזיק את הסגל הזה ולהוציא ממנו דברים מאוד יפים, אז עכשיו הוא מקבל באמת עוד שחקנים, ודעתי בגלל זה פנרבחצ'ה הולכת אפילו להשתפר עם מה שראינו בעונה שעברה. לגבי פנתנייקוס, שוב, זה יהיה מאוד צמוד לדעתי כל מה שיקרה שם בתוך הטופ 3, טופ 4, אבל אני חושב שפנתנייקוס כן מגיעה לעונה הזאת, מגיעה לעונה הזאת עם הרבה מאוד לחץ, נכון, היא מגיעה עם הסגל כנראה הכי נוצץ שהיה אי פעם ביורוליג, חשבנו, אמרנו את זה בתחילת העונה שעברה, והעונה זה רק הלך והשתפר, אבל מצד שני, לחץ אדיר, בטח אחרי מה שקרה באולימפיאקוס בעונה שעברה, אליפות על הראש שלהם, כמובן שחייה ביורוליג אחרי כל כך הרבה שנים.
1: בעולם שלהם.
0: ועם כל הכסף שמושקע, אין מה לעשות, הלחץ גובר, והם הביאו את ג'ליקו אוברדוביץ', שדעתי המהלך הזה של ינקופולוס, אני ממש מבין למה הוא עשה את זה. אני לא מדבר על בחינה מקצועית.
1: אם יש מישהו שיכול לשלוט בסיר לחץ כזה, זהו.
0: אז אתה יודע מה? אפילו לא זה. אני חושב שגם פה יש סימן שאלה, כי אוברדוביץ' בעונה שעברה, אנחנו אומרים, אוברדוביץ' זה ניהול סגל, כולם מכבדים אותו וזה. ראינו שבעונה שעברה, פרטיזן בלגרד התפוצצה על זה ששחקנים לא כיבדו את ג'ליקו אוברדוביץ' והיה שם בלגן אחד גדול. מה שאני חושב שכן, זה שינקופולוס מבין את הלחץ הפשוט מטורף שיש גם מצד הקהל, והוא יודע שאם יש מאמן אחד שהוא יכול לשים על הקווים, ולא כל הפסד יגרום לזה שיהיה טירוף מבחינת הקהל, ויקראו לפיתורים, ויהיה באמת בלגן אטומי, זה ג'ליקו אוברדוביץ', כי מכבדים אותו ברמות שאנחנו לא יכולים לתאר גם בפנתנייקוס, ואני חושב שזו הסיבה המרכזית שהוא עשה את זה מעבר לכל דבר אחר, ועדיין, אחרי שאמרתי את זה, אם אנחנו נראה שם דברים כמו שראינו בעונה שעברה, ברמה

0: את המיקום שפנתינייקוס הייתה בו, זה הולך להתפוצץ.
1: אני מסכים בדיוק עם החלק האחרון של המשפט שאמרת, בסוף עודי פנתינייקוס, נכון, מכבדים, מעריכים, הוא הביא להם 5,000 אירופה, הכל טוב ויפה. פנתינייקוס רוצים להגיע עד הסוף, ואם הדברים התחילו לקרטע, האוהדים לא יגידו, בוא נמתין בסבלנות לברדוביץ', זה יכול להתפוצץ, אבל אני גם מסכים עם מה שאמרת בחלק הראשון.
0: זה קצת יותר...
1: זו הדמות, לשים על הקווים, כשאתה בונה סגל עם כל כך הרבה ציפיות ושאיפות, אני רק רוצה להפנות אתכם ללוח המשחקים המאוד מוזר של פנתינייקוס בפתיחה.
2: הבנתי. יש לזה הסבר.
1: שבעה משחקי בית, אתן בהסבר אחרי זה, שבעה משחקי בית מתוך 8 המשחקים הראשונים, שזה יכול להיות איכשהו החיפוי לזה שאין להם קנדריק נאן ונייג'ל אס דייוויס בדיוק בתקופת הזמן הזו, ויכול לגרום להם לחבר ניצחונות. אגב, צריך להגיד גם את הקבוצות שהם משחקים נגדם בהתחלה. פריז, וילרבן, מכבי בבית. אלה שלושת המחזורים הראשונים. על הנייר אמורים להיות 3 ניצחונות על הרצפה. אז תן בהסבר.
2: אמור לי, אגב, והמשחק שהוא לא בבית הוא נגד פרטיזן, אם אני לא טועה, שזה פיקנטרי לא פחות מבחינת אוברדוביץ'. לא, הסיבה היא פשוט שאולימפיאקוס, היו כל מיני קונספירציות על זה וזה. אולימפיאקוס, מה שקורה היא שהיא מערכת את המשחקים שלה לא בהיכל השלום והאחווה, והיא ביקשה לארח כמה שפחות בתחילת העונה, בגלל השיפוצים שם, ושיקולים של גוף שידור ויורוליג על כך שהיווניות לא יערכו באותם מחזורים כמה שאפשר, ולכן פנתינייקוס כן מערכת את רוב מחזורי הפתיחה שלה, בזמן שאולימפיאקוס מתארחת בשישה מתוך 8, אם אני לא טועה. אני חושב שהעונה הזאת בפנתינייקוס, תראו, יאנקופולוס אמר ביורו אינסיידרס שהוא עוד 5 שנים לא מתכנן להיות בעמדה שהוא נמצא בה כיום. כלומר, ככל הנראה...
1: בעלים אחר.
2: זה יכול להיות כל מיני דברים, אבל דווקא אני די, אני נוטה להאמין לו...
1: פוליטיקה היוונית?
2: אני נוטה להאמין לו, עכשיו זה עונות קריטיות מבחינתו, הוא שופך פה כספים מטורפים שלא נראו אף פעם, והציפיות בהתאם. אני חושב שמה שיכריע הרבה מאוד מהעונה הנוכחית, הוא דווקא מתיאס לסור, שעמדה 5, אנחנו רואים אותה, היא לא מושלמת, היא רחוקה מאוד מלהיות מושלמת, יש מאחור את מוסטף אפל, ודי זהו, כנכון הנראה גרשון יבוסל.
1: יבוסל לשחק בחמש, לדעתי לא מעט.
2: שזה, אני חייב להגיד שאני לא יודע מה אני חושב על זה, אני לא בטוח שאתה מוציא מגרשון יבוסל את המיטב, כשמשחק בעמדה 5. נכון שיש לך את טייס דייביס ויש לך את בונגה, שזה יכול ליצור לך שלישה מטורפת שמחליפה על הכל וזה, אבל אני לא חושב שאתה מוציא את המיטב מגרשון יבוסל בחמש, אתה תוציא ממנו הרבה יותר טוב בארבע. גם הגנתית, אני חושב, נגד טווארסים, הוא לא יכול להתמודד. הוא לא יכול להתמודד נגד
1: טווארסים. יש לו מסת גוף מטורפת.
2: נכון, אבל אתה לא הולך למקור
1: לטאקים. אם מישהו בסייז שלו מבחינת גובה, יכול להתמודד עם ה-2.20, זהו.
0: יבוסלה היה הרבה שנים באירופה, אנחנו יודעים טוב מאוד מה העמדה שלו. זו עמדה 4.
1: חד משמעית.
0: זה שמנסים עכשיו להגיד, באמת, בגלל שאין הרבה שם בעמדה 5, שהוא ישחק 5 וזה, אנחנו לא בטוחים שזה יהיה ברמה שפנתינייקוס רוצה. אני לגמרי מסכים עם שר בזה. מעבר לזה שמוסטף אפל זה שחקן שלא שיחק כדורסל כבר הרבה מאוד זמן.
2: וגם את העונה הזאת הוא לא יפתח כי הוא פצוע.
0: נכון. ולסור שמבחינתי, אני לא רואה אותו חוזר לשיא. הם צריכים אותו בשיא בשביל להיות קבוצה הטופ של הטופ. כי באמת אין שם יותר מדי. וסימן שאלה נוסף מבחינתי מעבר לעמדה 5, אם כבר אנחנו מנסים למצוא איזשהו פגמים מקצועיים, אז זה עמדה מספר 3, שאני כן מאוד אוהב את בונגה, ואני יודע שאוברדוביץ' מאוד אוהב את בונגה, והוא באמת גלוגאי וגם שחקן שמסוגל לקלוע שלשות ועושה הגנה והכל. מצד שני, זה לא, אין שם הרבה אחריו. המחליף שלו על הנייר, לדעתי, זה רוקבופולוס. אנחנו כן נראה הרכבים של 3 גארדים.
1: חואנצ'ו ישחק ב3.
0: אנחנו נראה, מה, שמי ישחק ב3?
1: חואנצ'ו.
2: יכול להיות שיהיה כל מיני קומבינציות מוזרות פה.
0: אנחנו נראה, כי יש שם כל כך הרבה שחקני 4.
1: הרכבי 3 גארדים.
0: אבל נכון, אבל יהיו שם הרבה ניסויים, דברים שהשתנו. לדעתי, כשאתה בונה סגל שהוא כל כך רחב, אז תדאג שבכל עמדה יהיו 2 שחקנים שהם בנקר. וזה לא קורה בפנתינייקוס הזו, עם כמה שהיא נוצצת וגדולה וטובה. אז אלו סימני השאלה המקצועיים.
1: אני מאוד אוהב את ה... להגיד, אני מאוד אוהב את הקו אחורי, זה אנדרסטייטמנט, אבל כמובן, כמובן, סילמה פרנסיסקו, שאני חושב שקנדריק נאן בעונה שעברה, שהוא גדול ככל שיהיה, היו לו רגעים קצת שהוא לא היה הכי יציב, והביאו פה שחקן שהם לא... פנתינייקוס בעונה שעברה היו לפעמים תלותיים ביכולת של קנדריק נאן לייצר. וכשקנדריק נאן נתקע, אני לא מדבר אפילו על רמת האחוזים, על רמת הייצור, יש לך פה לא רק קריאטור, יש לך פסר, יש לך שחקן שיודע לחדור לסל, יודע לראות את הדישים הקטנים, יודע לראות את הקיקאות החוצה לקלעים מסביב, פשוט גאון של המשחק, מעבר לזה שהוא יכול גם לייצר לעצמו את השלשות, וזה לדעתי הדבר שהיה הכי חסר לפנתינייקוס בעונה שעברה, עוד דמות ליד קנדריק נאן, שתדע לייצר לפחות כמו, או בוא נגיד שתגרד את היכולת שלו מלמטה, ולדעתי קנדריק נאן יחמיץ משהו כמו 5-6 משחקים, סינו פרנסיסקו, אתם תראו, ייקח שם בעלות, ואני חושב שאנחנו לא נגיד,

0: נגיד בפרקי הסיכום שלנו, כמה שכן ריקנן היה חסר לפנטייקוס, זו דעתי. כמובן, ברנקו בדיו, ששחקן שעוד שמתי עליו, אני יודע להגיד עוד לפני העונה שלו בוולנסיה, שהוא נתן יופי של העונה, שחקן מעולה, יכול לנוע בכמה עמדות מאוד ורסטילי. ג'רן גרנט, אנחנו יודעים, קוס לוקס, אנחנו יודעים מה יכולים לתת. יש שם אלכם מאוד מאוד איכותי, שאני חושב, ביחד עם ג'לקו ברדוביץ' שהגיע לנחלה שלו, היה לו מאוד מאוד קשה בפרטיזן, הגיע לאיזושהי נחלה, שאני חושב שהוא יוכל להוציא ממנה את המקסימום. עוד משהו לפנטייקוס, תפוס
1: שוברים. זוכרים לדעתך?
0: זוכרים זה שאלה.
2: בקרוב צריך לתת את התחזיות שלנו
0: לחנן. איפה הפיינל פור?
3: בקרוב צריך לתת. חוזר לאבודאבי.
0: לאבודאבי.
3: כן, 27.
0: מעניין, מעניין. אני לא יודע אם זו... מה, אתם רוצים כבר עכשיו נאמר על זוכה? מוקדם מדי, נראה לי.
3: בסדר, זה לתחזיות לאתר.
0: לתחזיות.
2: באתר יהיה.
0: בואו נעשה את הדרך. עשינו את הדרך הזאת, אנחנו ברכבת, מאתונה לפיראוס הנפלאה.
2: נסיעה שאומר לא, אתם לא ישכח.
0: וואו, וואו.
2: הוא הצטלם שם עם השטח של פיראוס.
3: ביקש ממני.
2: ישר תצלם אותי, אמי, תצלם אותי דחוף עם פיראוס.
3: הוא גם לא ישכח את המסעדה.
0: אכלנו שם במסעדה, אחיתי מה שאכלתי בחיים שלי אולי.
3: וואו. שתי מנות היו גם.
0: שלוש. איזה יופי. זוכר אותם על בוריין. ו... מי שאחרי זה רוצה, למה... זה בוא נגיד מה שנקרא, לא לפרטים באון קאמרה וככה בגלוי, אחרי זה בפרטים, מי שרוצה את השם של המסעדה. יפה, בוא נעבור לאולימפיאקוס. אין יותר מדי מה להרחיב עליה, אלופת אירופה, סגל מפלצי שעליו נוספו, אני מגדיר אותו, הרכז ההתקפי הכי טוב שהיה בעונה שעברה ביורוליג, והרכז ההגנתי הכי טוב שהיה בעונה שעברה ביורוליג, עם כל היתרונות שמסביב, איך מדבר כזה יורדים מאליפות אירופה למשהו שהוא פחות מזה?
2: כן, אני לא חושב שמישהו ישים אותם מחוץ לפיינל פור, אם נאמר עכשיו על המקום שלה בפיינל פור. באמת, כאילו, לא עשו קיץ מהפכני, אבל כן, דברים מאוד משמעותיים שכן קרו, קודם מילר מקנטייר, כמו שאמרת. אני חושב שזה שחקן מתאים מאוד למה שקורה באולימפיאקוס, הוא המחליף הכי טוב שווקאפ...
0: ווקאפ משופר. יכול,
2: משופר פלוס פלוס בעיניי במצב של כל אחד מהם. ומונטרו ש... מונטרו זה שאלה מסוימת, אני חושב שזה כן יצליח ויעבוד, כן היה חסר להם איזשהו סקורר לצד דורסי ופורניה, כן היו דקות שהרגשנו שהם צריכים שם עוד איזה מישהו שייתן כוח אש, ניסו להוסיף במהלך העונה הקודמת קצת קורי ג'וזף, קצת מונטה מוריס, לא בדיוק עבד.
0: קורי ג'וזף היה עוד נחמד.
2: ואני חושב שהוא יעשה עונה טובה עכשיו, אגב, אני חושב שהוא יעשה עונה...
3: ברמה של קנדריק נאן?
2: לטענתו הוא יכול, כמו ששמענו בצד המגרש באוהקה, כשדיברנו איתו. אבל מונטרו זה באמת, זה הישג גדול מאוד שהם הצליחו להנחית אותו, לשכנע שחקן כזה שיכול להיות כוכב בכל קבוצה, להגיע לקבוצה שבאו בפירוש לא הכוכב בגלל וזנקוב, זה הישג מאוד משמעותי ומראה על העוצמה של המועדון הזה.
0: הוא רוצה לזכות בתארים.
3: ואני חושב שבניגוד למה שהתרגלנו בשנים האחרונות ובעונה שעברה, היה על אולימפיאקוס לחץ פשוט מטורף, כי זה, אולימפיאקוס היה ברור שהם צריכים לזכות מתישהו, והם כל פעם נפלו בפיינל פור ובגמר, וכן וזנקוב, לא וזנקוב. זה היה צריך לקרות, ועכשיו שזה קרה, מבחינתי, יורד מהם לחץ גדול מאוד, זה נכון, זו קבוצה מטורפת שצריכה ללכת הכי רחוק, ויש את הלחץ הזה, אבל זה לחץ מסוג אחר, ירד מהם, כאילו, האבן שירדה מהם פשוט מטורפת, ואני מאמין שאנחנו גם נראה את זה, גם על השחקנים, גם על ברצוקס, שכל כך היה צריך את זה, גם על האוהדים, ועוד משהו משמעותי, כן, ברמת הסגל והשינויים, זה העזיבה כמובן של אלק פיטרס, שמבחינתנו היה באמת אחד השחקנים המחליפים הטובים ביורוליג בעונה שעברה, ובאמת אמרנו, כל קבוצה כמעט הייתה רוצה לקחת אותו. אני חושב שזה כן פוגע באיזשהו מקום בקבוצה, כי וזנקוב כשהוא יורד לספסל, צריך מישהו שיגיע וינסה לשמור על רמה יחסית זהה, ופיטרס עשה את זה ברמת הסקורינג בצורה פשוט מעולה, גם בפיינל פור, אי אפשר לשכוח שהוא היה צריך להיות ה-MVP
0: שלי,
3: ה-MVP של הפיינל פור בסופו של דבר, וזנקוב היה סביר. מה שכן הגיע במקומו זה את NDI, שהוא שחקן שמבחינתי
0: שונה מפיטרס, נכון?
3: הוא שונה מאוד מפיטרס.
0: קליעה לשלוש, לא קיימת.
3: זה לא קלעי, הוא מאוד אתלט, הוא יודע לזוז, הוא ארוך, הוא אתלט, הוא שחקן באמת, הוא שחקן באמת טוב, זה משהו פשוט אחר לגמרי.
2: זה שחקן שמתקשר יותר טוב בעיניים, החמישייה השנייה שלהם, כי יהיה להם שם קו קדמי באתלטיות מטורפת, הוא לצד דונטה הולו, הוא לצד אריק ג'ונס, יש שם דינמיות שלא ראינו לפני כן, כן, והיה בכלייה, הוא לא שחקן שאפשר לסמוך על הכלייה שלו, ועדיין זה מהלך מעניין בהתחשב בעובדה שפיטרס היה איזושהי עובדה מוגמרת כבר לקראת הסופנה.
3: ואין באמת תחליף ברמת יורוליג לדעתי לאלק פיטרס, מישהו שיהיה מוכן לבוא ויודע, כן, ויודע שהוא יכול להיות משחק 10 דקות למשחק.
2: זאת הייתה פריבילגיה שהם יכולים להגיד תודה שהם נהנו ממנה, קבוצות אחרות לא נהנו מאלק פיטרס.

0: דרס מהספסל, זה משהו שהוא לא הגיוני הרי.
1: אתם חושבים שאמור להיות מחליף באולימפיאקוס לתומאס ווקאפ? זה משהו שאמור לקרות? אתם חושבים שצריך להגיע מחליף?
0: לא, הקו האחורי שם גמור לגמרי, אני חושב. כאילו, קודי מידר מקנטייר, זה מי שיהיה הרכז המוביל של הקבוצה הזאת. אני חושב שהשאלה הכי גדולה לקראת העונה הקרובה זה טיילר דורסי. איך השינויים השפיעו עליו שם? הוא קלה כמעט 16 נקודות בעונה הקודמת. אני לא חושב שיש סיכוי שהמספרים האלה יישארו אותו דבר, והוא בעונת חוזה, הוא סירב להאריך את החוזה שלו בקיץ הנוכחים, ניסו להשאיר אותו, להבטיח לו את העתיד גם, אבל הוא רואה מה קורה והוא לא, הוא לא טיפש. טיילר דורסי רוצה להיות טופ דוג, ואני לא חושב שהעונה באולימפיאקוס הוא יוכל לעשות את זה, ולכן גם בקיץ יהיה מאוד מעניין לראות מה הוא הולך לעשות.
1: עוד משהו שאתם רוצים להוסיף אולימפיאקוס, אפשר לסגור ולנעול את הפרק. אז זה היה הפרק סיכום ההכנה של כל קבוצות היורו לגמרנו. אנחנו נזכיר בשבוע הבא. אנחנו נעשה הכל, ככל שביכולתנו להקליט פרק שידבר על היריבות של מכבי והפועל תל אביב, ביירן מינכן ווילרבן, וכמובן סיכום ההכנה של מכבי והפועל תל אביב לקראת עונת היורו ליגה מטורפת שהולכת להתחיל בעוד 8 ימים. אני מודה לכם, עמית ניר, תודה רבה.
2: תודה לך.
1: אני מודה לך, שר שום.
0: תודה רבה, אני מודה לנועם גל, שפתחנו מפה את ההקלטה.
2: אחלה נועם.
0: בהיעדרו של
2: ותראה מי סוגר, ותראה מי סוגר.
0: ירושלמי, נדב וקנין ואוריבה בליקי, אני רואה שם באולפן.
1: בוא נה, זה כוכבי קונטרול.
0: באמת, חמש באוויר.
2: חמש באוויר נכנס לנו לפוד.
0: לא יודע, ימים טובים יותר מאלו.
1: מטורפים. בוא נמליץ לשאר המאזינים, למאזינים להמליץ על שאר הפודקאסטים. ועוד מלא, ועוד מלא תוכן.
2: ועוד מלא.
1: חלום שלי שכל הפודקאסטים גם יזכירו אותנו מתישהו.
2: אני לא יודע, אתה מאזין בשביל הדעת?
1: יש איזה אחד או שניים, ולא פחות.
0: קיבלתי מידעים שלא מקפידים.
1: פחות, לא מקפידים.
2: אתה אומר?
1: אנחנו הפודקאסט היחיד שמקפיד על הדבר הזה.
2: עכשיו אנחנו לא מקדישים לאף.
1: יש מצב שנתחיל לזרוק, יש מצב שנתחיל לזרוק.
2: תאזינו לחמש באוויר.
1: אני הייתי אומר לוטם, ואנחנו נתראה בפרק הבא.

0: אני יודע שהרבה אנשים צופים בי, רואים כל מוף שאני עושה. אני חושב שלבוא כל משחק ולהיות באותו סטנדרט זה לא פשוט. לא פשוט להיות ספורטאי ברמות האלה. אם יש לנו נשאוף. אין על ישראל. אבל בא לי לחזור, לעשות עוד עונה טובה. Representing both Israel and the Portland Trailblazers, Denny Avdija. נמצא כל הזמן בעשייה, כל הזמן בלחץ, של תחרותיות, ובסוף אף אחד לא יכול לעזור לי כמו שאני עוזר לעצמי. יהיה לי להיות השחקן הכי טוב שיש, כי אני באמת רוצה את זה ואני עובד מאוד קשה.
1: Oh my goodness! Denny Avdija!

0: ב-20 באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. דני אבדיה והכוכבים הגדולים ביותר, בשידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל.
1: תגידו לי, מה קורה פה? ים הדר במכבי? קרינגטון ואידודיס ביחד? וברדוביץ' על הקווים בארנה? תכלס, חייב לראות את זה. ליגת ווינרס על בערוץ הספורט. יותר כוכבים, יותר אמוציות, והרבה יותר שואו טיים. כל זאת ועוד. בערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה. תכלס.
2: אירופה, המקום שבו כדורסל הוא הרבה יותר ממשחק. הוא תשוקה, הוא דרמה, הוא השקט שלפני הסערה. לכל עיר יש אופי. כל ארנה מספרת סיפור. יורוליג 2026. הכוכבים, המסורת. זה מול זה, רק הטובים ביותר

0: עונת היורוליג 2026 עם מכבי והפועל תל אביב. חמישי, החל משבע, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
2: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול,
4: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
5: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 346. שלום למי שצופה בנו עכשיו בערוץ הספורט, וגם למי שמאזין. שלום ארז. בוקר אור. תפתח את עצמך.
6: בוקר אור.
5: אני שומע את עצמי לא כל כך טוב, אתה שומע את עצמך טוב? אני מקווה ששומעים בחוץ בסדר, זה... אוקיי, אז יש לי טוב, אז בחוץ זה מה שחשוב. אני אשמע את עצמי כמו רובוט, מה אכפת לי? אז אנחנו ממשיכים עם גביע ווינר, אתה יודע, אנחנו ממשיכים את ההכנות לעונה ומגיעים גם לסופר קאפ החברתי שיתקיים מחר, ועל זה גם מסוב הפרק שלנו, אבל בהערת פתיחה יש תחושה מגביע ווינר שבאמת הקבוצות מאוד מאוד רוצות לנצח, גם כל המשחקים, למעט המשחק הראשון נגד אשדוד, של אשדוד ירושלים, כולם צמודים.
6: אכן. 110-77 המשחק ההוא של ירושלים, משחק הפתיחה באשדוד, ומאז 98-94, 70, אני לא מכיר לך מספרים של הלוטו, אני מכיר לך מספרים של 77-75, 101-98, ממש, כל המשחקים נעים בין 2 ל-5 נקודות, כולל כבר הערכות וכדורים אחרונים, אז אכן זו התחושה.
5: ואתה יודע, דיברתי עם מישהו היום, הוא מישהו שמתעסק בכדורסל ונמצא בכדורסל הישראלי, אומר, תראה, זו פעם ראשונה מזה הרבה זמן, שהפרי-סיזן מתנהל לפי המתוכנן, אתה יודע, כבר הרבה זמן לא הייתה לנו פתיחת עונה, אני אגיד את זה במרכאות נורמטיבית, וגם זה משפיע, אתה יודע, אולי גם הקבוצות יותר מוכנות, או לפחות חלק מהן יותר מוכנות.
6: תשמע, אתה יודע, לצערנו, ובואו נקווה שזה ייגמר, אם אולי תבוא בשורה מאבו דאבי בסוף השבוע, שאם אנשי מכבי תל אביב באמת נוסעים לשם ויצליחו לשכנע, הרי זה לא נראה לך שבאבו דאבי ישחקו כדורסל ואצלנו לא ישחקו כדורסל, שהכדורסל יחזור לארץ, אז זה באמת ידחוף את הכל עוד קדימה, גם מבחינת זרים שיבואו וקהלים ואולי גם קבוצות שיגיעו ויחזירו את האירוע לשפיות, אבל התרגלנו לצערנו, התרגלנו לשכנע זרים, תשמע זה לא נורא ותשאל את ההוא, אז זה הסיפור פחות או יותר.
5: אז דיברת על מכבי תל אביב, אז מכבי תל אביב והפועל תל אביב מחר, יום חמישי, משחקות בסופר קאפ החברתי. ראינו את שתיהן בהכנה בסוף השבוע, אז לפני שניגע במה שנראה מחר, בואו שניה נדבר על מה שאולי ראינו. אני אגיד משהו על מכבי תל אביב, משהו מקיף. אתה מרגיש שמכבי תל אביב היא קבוצה שממשיכה יחד. זאת אומרת, אתה רואה אותה משחקת כדורסל שהוא יותר טוב מהשלב בהכנה שהיא נמצאת בו. אתה מבין מה אני אומר?
6: אני במקרה מבין. תשמע, אני הרבה שעות איתך, אז אני מבין מה... אני מבין ההמשכיות בכל הגזרות, מתחיל מהמאמן והצוות שלו, דרך שחקני מפתח. עכשיו, תבוא ותגיד לי, גם בהפועל תל אביב, ההמשכיות היא 70%, היא רק בשוליים תיקונים, אבל זה סגנון משחק אחר שלוקח לו זמן כדי להגיע לרמה הגבוהה. אז בוא נפרוט את זה לגבי מכבי תל אביב. אני חושב שהקו הקדמי שודרג. הקו הקדמי שודרג. אז עוד פעם, דניאל טייס...
5: כמעט לא שיחק בהכנה.
6: גם מבוגר, גם... הוא לא עשה את הפלייאוף נדמה לי עם מונאקו, נכון?
5: היה פצוע.
6: כן. וגם נפצע בנבחרת גרמניה וויתרו לו על משחק, ויתרו לו על משחק, ואז הוא עשה את השני ולא בפורמה שהוא היה, ובמכבי הוא עשה רק איזה משחק אימון אחד נגד ראשון לציון, נכון. נדמה לי. אבל הוא אמור להיות שדרוג.
5: כן.
6: אבל הבסיס של אורד, ביחד עם סורקין, ולגבות את עמדה, את הסמול פורוורד, וזה גם שני שחקנים שבסמול בול יכולים לסק ארבע, נותנים זה. מכבי תקום ותיפול, אני יודעתי, כן. הסיפור הגרדים. פעם אחת על היכולת של וואלס.
5: נזכיר שגם ג'ימי קלארק פצוע.
6: אז רגע, אז קודם כל על הפציעה, על היכולת של וואלס. האם תהיה סבלנות?
5: להכיל את ההתאקלמות.
6: כי על דאבל...

0: דאוטין, לא, יש ציפ... דאוטין היה ברקע.
1: זה לא דאוטין. אני חושב ש... אני חושב ש... אוקיי,
0: כי
1: אני...
0: בסיפור רגע, דאוטין...
1: רגע, אני אגדיר את זה שאנחנו מדברים הרבה, אנחנו גם מתראים הרבה וגם מדברים הרבה על השחקנים האלה שמגיעים פעם ראשונה לאירופה, ומה קורה איתם. עכשיו אנחנו רואים כל מיני דוגמאות, כאלה שמאוד מהר מתאקלמים, וכאלה שצריכים את הזמן לפעמים.
0: By the way, ניק סמית חתם הלילה הבוקר בריאל מדריד, נכון. אבל לאן אני לוקח את זה? אני לוקח שנגיד דאוטין, מההתחלה היו, איך אומרים, רעשי רקע שלא...
1: אבל הם נבעו ממה שמכבי תל אביב עשתה. כי ברגע שהיא הגדירה, אותה, הגדירה אותו כרכז, זה פגע בו.
0: אני לוקח אותך לבל מתחת ל... איך אומרים? מחדר מיטות. לבל של... לא הייתה הסכמה עליו. היה מנהל מקצועי חדש, מאמנים, אני מעריך, אני רוצה להאמין שעל וואלס, כאילו זה הסכמה של כולם, והם יהיו יותר סבלנים להכיל את האירוע. זה פעם אחת. פעם שנייה, פציעות. ופעם שלישי, מה יש בקו האחורי? מה יש בקו האחורי? זה ים הדר, עם כל הכבוד לים הדר. ויש הרבה כבוד, הלחץ שיהיה לו על הכתפיים, בגלל שפתאום זה סכום, וזה במקום תמיר...
1: נראה טוב בחנה, באמת.
0: נראה טוב, אבל ים הדר בינתיים בשלוש קבוצות יורו ליג, מלבד העונה הראשונה, הרייזינג סטאר של היורו ליג בפרטיזן, חובת ההוכחה חלה עליו.
1: כן.
0: והוא עובד קשה, ואם הוא יישאר צנוע, והוא יקבל את הגיבוי מעודד, אז בוא נגיד, זה יגיע לציפיות שאנחנו רוצים. לוב, איפה לונדברג, גם פציע, ראינו בעונות האחרונות, גם בכל מקום שהוא פציע, גם במכבי, אז סבלנות מאוד חסר לי בקו האחורי. ג'ימי אמרת שהוא פצוע, וג'ונדי.
1: וג'ונדי כמובן.
0: אז אני מעריך שאולי שם, על זה יקום ויפול דבר.
1: אז אני רוצה להאמין, אני אסיים את הנקודה שהתחלתי איתה, בנוגע לעובדה שהיא רצה מאוד מאוד יפה, ואפשר להגדיר אותה, וזה גם הגדרנו אותה בשנה שעברה, בשנים האחרונות, סוג של מלכת החן. אוקיי? אתה מאוד מאוד אוהב את מה שהיא עושה. אבל, אם ניקח את המשחק נגד אולימפיאקוס כדוגמה, וזה משחק טוב לדוגמה, כי הוא באמת משחק נגד יריבה ברמה גבוהה, למרות שגם אולימפיאקוס לא הייתה בסגל מלא, וגם תורש אולימפיאקוס עדיין עם חלודה. דיברת בשנה שעברה הרבה על העובדה ששחקנים מרגישים כל כך בנוח בתוך מכבי תל אביב, שלפעמים הדברים שבאים עליהם להם באוטומט, הם לא בהכרח הדברים הנכונים לעשות. אם תיקח את הרבע השלישי נגד אולימפיאקוס, שמכבי הובילה והייתה די בשליטה, ופתאום היא זורקת, שזה היה 8 או 9 שלשות רצופות, כאילו בהתקפה אחרי התקפה אחרי התקפה, ושלשות מהירות. עכשיו, יכול להיות שזה נכנס והכל בסדר. אבל לפעמים, בתוך הדבר הזה, תמיר בלט היה תמיד הסמן הימני, שהוא עולה, הוא לוקח את, עושה את המשחק שלו, ולא משנה מה יקרה, והוא גם נשאר על המגרש. כי זה גם חלק מה...
0: ביטחון
1: מה... כן, גם חלק מהמנטרה של קאטה, שיש לו עכשיו 5 דקות לתת להן משחק, כי זאת סוג של רוטציה, נקרא לזה הסגנון הספרדי או משהו, או הסגנון, זה כבר סגנון גרמני, כל אחד והסגנון שלו. אז לפעמים, העובדה שאתה משחק יפה ומחמיאים לך, וזה נעים וזה טוב לעיניים, זה אחלה. אבל זה לא בטוח שזה ייתן להם את הניצחונות כל פעם שהם יצטרכו אותם.
0: אז בואו נעשה רגע סדר, וזה מחולק לשני חלקים. בואו נתחיל דווקא בחלק איפה הם נתקעים, כשהם פוגשים אגרסיביות. בואו נזכר אפילו את המשחק עם ריאל מדריד בשנה שעברה, בספרד, פתאום ברבע שלישי. הם הרימו הספרדים הילוך, נכנסו לתוך האנדופים, פירקו את הזה, והייתה ריצה, ומכבי לא התמודדו עם האגרסיביות שלהם, גם נגד אולימפיאקוס הרגשת את זה. אז אולימפיאקוס זה לא הזמן לדבר על אולימפיאקוס, אבל צריך להגיד את זה. כשאתה מסק עם מונטרו רכז, מונטרו גם היה רכז בוולנסיה, אבל הוא מתאים לסגנון אחר. אתה רואה גם עכשיו את פדרו מרטינס בריאל מדריד. הם בארבע שניות, מכבי תל אביב רוצים בארבע שניות להגיע לעמדות. פינה, פינה, מיד-פוסט, אי-פוסט, פוינגרד, אלה בארבע שניות כבר ירדו להגנה אחרי שהם זרקו. זה משהו מטורף.
1: פרו, הוא סוס דואר, זאת אומרת, צריך לביית אותו.
0: בדיוק, אז זה לא ווק-אפ, זה לא ווק-אפ.
1: הרי ברצוקה סואב.
0: שליטה.
1: הוא כן אוהב מגרש פתוח, כן, אבל מצד שני אומר, אני רוצה התקפה, תמסור, תמסור ותמסור ותמסור.
0: אנחנו שומעים פסקי זמן שלו, פס, פס, פס, הוא לא אומר איזה קם, אבל הוא אומר פס, פס, אבל כשהם קולים 100 נקודות והם קלו מעל 100 נקודות כמה פעמים בשנה שעברה, בכל אופן יש שם אפרוניה וזנקו, הוא לא ישן בלילה, זה לא התאים לו, זה לא התאים לו לברטוקס, אבל זה בדיוק הפוך מווקאפ, מהשליטה של ווקאפ. עכשיו אני אתן לך סתם עוד נקודה לאולימפיאקוס, איך וורד שיחק בפריז?
1: משוחרר הרבה יותר.
0: מה זה משוחרר? הוא מגיע לפינה, מקבל את הכדור, בין אם הוא מקבל את הכדור משורץ או לא, הוא אף לריבאונד, התקפה, הוא לוקח זריקה. פתאום הוא בא לסגנון הזה, אז זה גם וורד. אבל אתה יודע, הכסף גדול,

0: גדולה, רוסטר ענק, אז אתה יודע, שלח לי מי ששלח לי תוך כדי משחק, אין אף יווני בחמישייה, אמרתי לו, וזנקוב הוא כפריסאי יווני בולגרי, אם זה, אנחנו צוחקים על פרופו, על הביקורת שלנו. אז לא, מתקשים נגד אגרסיביות, אבל עכשיו בוא, מה זה מכבי תל אביב? מה זה האסתטיות של מכבי תל אביב? זה מעבר חצי מהיר, ריצה לעמדות, פינה, פינה, מיד פוסט, איי פוסט, מיד פוסט נגדי, ונכנסים לאקשן מהר.
1: אקשן, ועוד אקשן, ועוד אקשן.
0: זה, בברוקן פליי, האגרסיביות זה כששוברים לך את הפיק אנד רולים. אבל אם לא במכבי, הם יודעים בדיוק איך משחקים את הפיק אנד רול, איך מגיבים לטיפול ההגנתי, איך שלושת האחרים, או לפחות אחד מהאחרים, נע, בדרך כלל זה הגבוה השני, אם הוא נע בגב ההגנה, אם הוא פותח למיד פוסט כדי להיות המוסר, מתי הפינות עולות, מתי הם מתקיפות, יש שטף שם, הם יכולים לסק 24 שניות, וכל אחד יודע לאן הוא הולך, מבלי ליצור קודים. זה הכל אינטליגנציה וקריאה ותרגול ואוטומציה. ברגע שאתה אגרסיבי ושובר להם את זה, יש בעיה. אז איך אתה מטפל בזה אז? אחד על אחד, חדירה, הוצאה, פוסט-אפ של ביגמן, פוסט-אפים של ביגמן, שמכבי קצת פחות, קצת פחות, עם כל הכבוד לרומן, רומן אנחנו רואים את סוג הסלים שלו, השאלה אם פה יש שדרוג.
1: אז זה מכבי תל אביב, שוב, זה באמת על קצה המזלג, אפשר לעשות את זה פרק שלם. אז יש אותם, פה תל אביב הכנה מבחינה מספרית, נקרא לזה מצוינת, 6-0.
0: כן, אבל ארבעה משחקים.
1: לא משנה כרגע נגד מי שיחקה.
0: זה כן משנה.
1: לא, אני חושב שמבחינתה...
0: זה כן משנה, אתה חוסק אחד קל בהתחלה. אז הם עשו שניים נגד בלקן, אז אוקיי, הראשון נתנו בראש, השני ראית, הם כבר התייחסו לא טוב למשחק, אולי היה שווה לעשות אימון בין שתי הקבוצות, אז בסוף היו צריכים לנצח. שלא תהיה פדיחה, ניצחו, וגם, אתה יודע, איך אומרים, שותפו יותר שחקנים, תמיד המשחק השני בשבוע היה עם דגש ישראלי, כי גם ששיחקו נגד פרטיזן, השני היה נגד FMP, אז פתאום ישראלים שיחקו יותר וזה בסדר. וגם השבוע בטורניר, משחק אחד כזה, והשני, 35 דקות, חוק ישראלי, ישראלי אחד על המגרש, אפילו שניים, 5 דקות אחרונות שצריך לנצח את המשחק ולא רוצים לנצח, זה לא עשה שירות טוב לישראלים, ברגע שסטורנסקי חזר, ניצחו את המשחק, אבל עוד פעם, יאללה, היינו צריכים לסק עם 5 זרים כדי לנצח את המשחק.
1: לא, שוב, הפועל, אבל אני אומר, מבחינתה, כשהיא מסתכלת על הקדם העונה, אני חושב שהקדם העונה הוא די מוצלח, אתה יודע, לא בקטע של היא מנצחת, היא מנסה לחבר, נקרא לזה, את היחידה החדשה הזו ביחד. אבל אני חושב קצת סטבק בגלל שמיציץ' היה חולה בשני המשחקים. אני מניח שהאיטודיס היה רוצה אותו גם בשני המשחקים הללו לפני שהוא מגיע לארץ. וכמו מכבי תל אביב, גם בהפועל תל אביב יש הרבה שחקנים שחוזרים מהשנה שעברה. ומי שלא חזר, אז הגיע שחקן שהוא לכאורה ממלא את מקומו, אם זה קופי. יש את לידי, כמובן, דיברנו על זה הרבה, שהוא סוג של שדרוג בעמדה מספר 4, ולא רק בגלל הסייז שלו.
0: סייז, ניסיון, יכולת כליאה מבחוץ. גם לגבי הליגה, מתאים לליגה, מכיר את הליגה, בליגה הוא יכול להיות שובר שוויון, הוא יכול לסק בשתי עמדות, גם ב5, גם ב4.
1: אז זאת אומרת שאתה יודע, גם קשה לנו לחפש דברים חדשים גם מהפועל תל אביב, בטח ובטח שהיא משחקת עם כל כך הרבה הרכבים, שגם איתודיס... בסוף אומר, אוקיי, אני מנסה את זה, ואני מנסה את זה, ואני רוצה לראות מה מחזיק, מה הולך בתוך הדבר הזה. כן ראינו כמה יותר, לא אגיד יותר תנועתיות, אבל ראינו כמה תרגילים, בטח במשחק נגד ביירן ארז, שאהבנו, זאת אומרת, זה הלך עד הסוף, דברים שהיו חסרים בשנה שעברה.
0: אז קודם כל, ההבדל הוא סטורנסקי מול קריס ג'ונס. כי סטורנסקי הוא לא השחקן שיהיה בידוד כמו בלייקני, כמו מיצ'יץ' שמנסה סק כדורסל, שמבחינתי לא הכי מתאים לו, גם אם בסוף העונה, וזה מצחיק, מחר יש משחק הפועל מכבי, איפה גמרנו את העונה? גמרנו את העונה 23 ביוני בהצגות של מיצ'יץ' וים הדר. אז אולי מיצ'יץ' היה פחות יציב, בגלל, אתה יודע, הגיל, בגלל הפציעות, בגלל ה... הכל 48 שעות משחק, אבל אם אתה מגיע לסדרות, גם ביורוליג זה 48 שעות משחק, אבל שם הרוטציה יותר גדולה, אז הפועל תל אביב שמזיזה את הכדור, יכול להיות שם בונבונרות, סטורנסקי, מיצ'יץ', אלאז'יה בראוין, לידי אימא לפתוח מבחוץ, יש שם כלים לעשות, או טורו עם הניידות שלו, יש, אבל הפועל תל אביב, כמו הפועל תל אביב, בשנה שעברה, הלכה הרבה פעמים למהלכים,

0: אתה יודע, נקודתיים, פינצטה, אחד על אחד, וראינו את זה גם עכשיו, בלייקני.
1: חגיגה.
0: ג'רמן גם מנסה לסר ככה, יותר דומה לקריס ג'ונס מאשר ל... אני יודע, תן לי איזה קומבו גארד זר מליג אז, אבל היא עמוקה, היא גדולה, קבוקלו גם מצטרף, מחר יש להם מבחן רציני מאוד לווייב, לדעת הקהל, אני לא יודע אם זה יכול להחזיר אוהדים של הפועל, אבל אתה יודע, מעל כל זה, אני אומר לך עוד פעם, כמי שרואה מה קורה בכדורגל, כמי שמכיר את יודעי הפועל תל אביב, כמי שעבד בהפועל תל אביב הרבה שנים, אני לא מבין למה הם לא בארץ. למה הבסיס שלהם לא בארץ? אני פשוט נשגב מבינתי, אני לא מבין את זה.
1: עכשיו הם בארץ.
0: אבל הם במלון. אני שאלתי אתמול. הגיעו, יש דירות, כאילו איפה הם? מה? אמרו לי במלון.
1: לא, הבסיס שלהם הוא לא פה. אוקיי. בסיס שלנו בסופיה. מה יהיה? אתה יודע, דיברנו על זה הרבה.
0: בואו נקווה שתהיה בשורה בסוף השבוע מאבו דאבי.
1: אתה חושב שבסוף השבוע הזה תהיה בשורה?
0: קראתי ששימון מזרחי וקלודה בלה טסים אצלנו, טסים לזה כדי לשכנע, עם מכתבים מנשיא המדינה, שר הספורט ומפכ"ל המשטרה.
1: אני לא יודע, אני לא שותף לאופט. כאילו, אני חושב שזה יקרה כש... הרי היורוליג בסוף... זה סוגריים, היורליג בסוף הקו על חטא שהם חזרו לארץ בשנה שעברה. זה גם עלה למנכ״ל הקודם ככל הנראה במשרה שלו. ולא משנה מה יקרה, הדבר הזה לא יקרה באופן אוטומטי, בטח ובטח כשהם רואים שגם אף אחד מסביב לא סס לחזור. לא פיבה.
0: לדובאי כן, אבל. ריאל מדריד נוסעים לדובאי בסוף השבוע.
1: בדובאי יש את הכסף, לך יש את הכסף עומד לדובאי?
0: מה זאת אומרת כסף? מה, הם מקבלים כסף?
1: לא, אבל
0: המפעל מקבל, אוקיי.
1: יש שם השפעה, שלנו אין.
0: בסדר, תן לי שתי הזקות שם, ורומוז וה...
1: אבל גם אין להם את התדמית הציבורית שלך יש, מה לעשות? השם ישראל עכשיו בעולם, הוא לא, נקרא לזה, אסוציאציה הראשונה זה לא כיף ושלווה.
0: עברנו ימים לא פחות קשים, והפיינל פור שוחק פה בזמנו, אם אתה זוכר.
1: אנחנו במקום תדמיתי לא טוב. מקום תדמיתי לא טוב.
0: אז בואו נקווה, אנחנו מחזיקים אצבעות שבסוף... אם זה זו סיבת הנסיעה?
1: בכל מקרה זה לא יקרה עכשיו. גם אם כן, את העונה הזו, הקבוצות הישראליות יתחילו מחוץ לישראל. רגע? אוקיי.
0: לא, לא, אף אחד לא יודע שאנחנו 12, חשבו 11.
1: לא, לא.
0: אם אין breaking news...
1: ראיתי הודעה מנס ציונה, אז אמרתי אולי יש...
0: מנס ציונה, אחת היחידות, מלבד לכאורה,
1: כן.
0: שלושת הגדולות, שתי הפועל ומכבי, נס ציונה במחנה אימון.
1: ופולין. תראה, אנחנו נדבר עליהם, יש לנו מה להגיד על נס ציונה. אז מחר סופרקאפ חברתי, ואנחנו משחקים בגרסה הישראלית. זאת אומרת שכל מאמן יכול לרשום 5 זרים. זה לא בהכרח הזרים שאחרי זה ישחקו, כי זה לא נחשב לרישום. זאת אומרת, זה כמו גביע ווינר. אז זה מבחינת, בטח מבחינת איטודיס, זה נחמד. אבל כשאתה מסתכל על שתי הקבוצות, אתה מגלה התלבטויות. אוקיי, ברור שיש פה התלבטויות. מכבי תל אביב ההתלבטות היא פחותה. אני אגיד מה אני חושב ותגיד לי אם נראה לך שזה הגיוני. בטח ובטח אם קלארק פצוע, או כרגע חוזר מפציעה, וזה לא משנה אם הוא לא פצוע, יהיו שני גארדים זרים. זה יכול להיות לונדברג וקלארק, זה יכול להיות וואלס ולונדברג, וואלס וקלארק, אלו שני גארדים זרים. שחקן אחד זר בעמדה מספר 3, או בריסט או קולסון, ושני גבוהים, הורד וטייס. זאת אומרת, אלה האופציות המיטביות. כי מכבי תל אביב, כשאתה מסתכל גם על איך היא בנויה מסביב, אז יש לה גארד ישראלי מוביל, יש לה עוד שחקן ישראלי טוב בעמדה מספר 2, זה ג'ונדי, עם אבו כאיזשהו גיבוי אם צריך, יש לה ריימן ב3 כגיבוי, יש לה ליף ב4 כגיבוי, ויש לה סורקין ב5 כאופציה מובילה. יש לה בכל אחת מהעמדות, גם ישראלי, שמשלים את העשירייה. אוקיי, במקרה של מכבי, כרגע הם בסך הכל 11 שחקנים, אין להם 7 ישראלים קשירים לרשום. אז ישראלי השביעי גור לוי, פצוע. והם לא יכולים לרשום את הנטר, כי הוא וריימן לא יכולים להירשם ביחד. אז לפחות גם ברמת הציוותים, קשה להאמין שקטש, שאוהב לשחק כל הזמן עם שני גבוהים, ילך על... 2 בעמדה מספר 3, זאת אומרת, גם בריסט וגם קולסון.
0: אז בואו נכניס את ההתלבטויות לעניות דעתי, ותראה, עד כמה שאני מבין, זה אם זה לפי פורמט ווינר, זה שעה וחצי לפני המשחק, נכון. מפרסמים את הסגלים, זה לא 10 בבוקר.
1: נכון.
0: אז דבר אחד, היורוליג מתחיל שבוע אחר כך, ב-24 לחודש, אנחנו מחר ב-17, יש שבוע. ג'ימי קלארק, אתה רוצה שלפני משחק יורוליג יעשה איזה תבילת אש, כי אין בשבוע הבא משחקי אימון, זה גם יום כיפורים ראשון ושני.
1: רוצה אם הוא קשיר. אם אני צריך להמר עליו, אם זה לא 100%, אז התשובה היא לא.
0: אתה יודע מה? אז אנחנו...
1: אני קראתי בספק גדול, זאת ההגדרה.
0: בסדר, אבל אני אומר עוד פעמים.
1: אני לא יודע משהו.
0: אנחנו לא, אתה יודע, ספק גדול זה הגדרה ששומרת...
1: אני חושב שבמקרה הזה, שבוע לפני פתיחת היורוליג, אם יש ספק, אין ספק, הוא לא צריך לשחק מחר.
0: אוקיי, כנ"ל לגבי טייס, אנחנו לא יודעים מה הפציעה.
1: קרסות, קרסות.
0: לא, בסדר.
1: אנחנו לא יודעים מה החומרה.
0: מה התקלמו, איך ההחלמה שלו, איך תהליך ההתאוששות שלו, האם עוד 3 ימים יעזרו לו? ועם כל זה, יש להם את וילרבן בחוץ בשבוע הבא. עכשיו, וילרבן, ראינו אותה שבוע בסוף הזה, היא יכולה להוביל 3 רבעים, את הרבע הרביעי תפסיד, טוני פארקר, יש שם כמה שחקנים מאוד מעניינים, אבל בוא נגיד, זו לא המשוכה הכי גבוהה. אם אתה רוצה לקבל את וילרבן ובבית, זה בראשון אצלהם, השאלה... מה מכבי מסכנים כדי לבוא פיט למשחק הזה? אלה השאלות, זה הכל על בריאות.
1: כן.
0: בוא נגיד שטייס לא קשיר.
1: כן.
0: מה, אתה רושם את
1: בייקוט.
0: את בייקוט, או כן. שאתה כן הולך לסמול בול?
1: לא הולך.
0: כי עם כל הכבוד ללידי, הוא לא מפחיד אותי בסמול בול, כי הם יכולים להסתדר איתו.
1: כמה וגם... פעמים ראית את קאטוש משחק סמול בול בשנה שעברה?
0: אוקיי, ופעם שנייה, גם איתותיס עסק הרבה סמול בול, אולי מקבי יגיבו לזה, אבל אוקיי, יש גם תמיד את ריימן.
1: ברייקינג.
0: אוי, אתה...
1: מקבל עוד, מישהו רואה את זה עכשיו, כתב לי, טייס קשיר, יתאמן מלא, הכל בסדר.
0: אוקיי.
1: אוקיי, תודה רבה.
0: תודה, זה מישהו מקובל עליך?
1: כן.
0: אז סבבה, אתה יודע. אני לשמחתי, אף אחד לא, משיח לא מגיע, משיח לא מצלצלת.
1: אתה, הטלפון שלך הוא מרכז מידע חשוב מאוד.
0: לא, אבל בדברים...
1: לא, בדברים אחרים.
0: בדברים, למה? תגיד, אם טייס יתאמן ולא, אני, אתה יודע...
1: אז אני אומר שלא משנה מה קורה, כן קשיר, לא קשיר, קטש לא יוותר על הפורמט של השני גבוהים שלו. זה משהו שהוא לא עושה.
0: גם, תראה, טייס אמור להיות שחקן מפתח במכבי. גם אם הוא עוסק רק 18-20 דקות, ממוצע כל העונה.
1: זה בסדר לשחק 18-20 דקות.
0: לא, זה הרול שלו אמור להיות. מי שמצפה שהוא עושה 35 דקות.
1: לא,
0: זה לא אירוע, לא בגיל הזה ולא בסגנון המשחק, והוא כל כך מנוסה, והוא כל כך מתאים גם ל-4 וגם ל-5, והוא גם יכול לשחק עם אורד, והוא גם יכול לשחק עם רומן, זה יצא להם, איך אומרים?
1: בינגו.
0: אז זה הסיפור, קלארק, בואו צריך לראות, צריך גם אי אפשר לנטרל את ההתרגשות ואת הלחץ שים הדר יצטרך מחר, איך אומרים?
1: פעם ראשונה,
0: דרבי, בכל אופן, מקבי, הוא דרבי. רק לפני כן, 3 כן, חודשים, כן. 3 היה בסיטואציה אחרת.
1: מעניין מה יחליט לעשות איתו קאטה, זאת אומרת, ראינו אותו עולה בחמישייה במשחקי ההכנה, האם אתה פותח איתו בחמישייה, האם אתה נותן לו אולי לעלות מהספסל, לתת לו רגע להכיל את האירוע הזה, זה יכול להתפוצץ גם אצל ים, זאת אומרת, לכאן ולכאן, כן? זה מצחיק, זה משחק ידידות, הכנה, אבל זה דרבי, זה שבוע לפני היורוליג, וזה בעצם פעם ראשונה שאנחנו רואים את שתי הקבוצות גם מול קהל בישראל. זה משחק מעניין מאוד, כאילו, לכל מי שרוצה להבין קצת לאן הולכת העונה הזו של שתי הקבוצות.
0: וכל הכבוד, בין אם זה למנהלת, בין אם זה לקבוצות, שאתה יודע, זה לא טבעי להגיד, וואלה, אנחנו משחקים שבוע לפני הליגה, דרבי, כזה, ככה, איך אומרים?
1: זה יותר במקרה, כן, זה סופר קאפ בסוף.
0: בסדר, אני אומר, כדי לעורר, אתה יודע, מה מדברים השבוע? שיש שני דרבים, יש שני דרבים, אחד כדורגל, אחד כדורסל.
1: מכבי זה הקל. התחלנו בקל, נעלה לקשה.
0: הפועל יותר קל.
1: הפועל תהיה יותר קשה.
0: יותר קל.
1: יותר קל?
0: כן. אותו רואין?
1: אוקיי.
0: לידיין?
1: לא יודע.
0: מה זה?
1: לא יודע.
0: חד משמעית, אין את תומר גינת.
1: סבבה, הלכת עם לידי. לידי,
0: רגע, ואז אתה צריך... מיצ'יץ' או סטורנסקי?
1: אחד מהשניים.
0: אחד מהשניים, ואז אתה צריך להחליט.
1: לא יכול לרשום את שניים.
0: אני יודע.
1: אני שואל.
0: לא יכול. יכול הכל, לא ירשום את שניים.
1: אוקיי.
0: למרות שיש, איך אומרים, יש טיפה נסיגה, אתה יודע מה, בוא נראה, איידיגר,
1: בר תימור. איידיגר,
0: בר תימור, אוקיי. איידיגר, בר תימור, אוקיי. אבל עזוב רגע, עכשיו...
1: התחלת מאותורו, שמת גם את לידי, אתה בשניים, הבאת גארד, אחד, לא משנה כרגע,
0: הסיפור הגדול, מה אתה עושה? אם אתה אומר, אני הולך אלאז'יה, בריינד ובלייקני, או אני הולך אחד מהשניים האלה,

0: עם קופי. זה ההתלבטות.
1: זאת אומרת, ויינרייט לא במשחק בכלל מבחינתך.
0: לצערי, כאילו. לצערי. אני כאילו יכול להגיד לך, אלאז'יה בריינט או בלייקני, בצד שני קופי או ויינרייט, נגיד, או אם אמרת, במכבי אי אפשר סמול בול, אז פה אפשר לסק אלאז'יה בריינט ובלייקני. למרות שאני לא מעריך, כי אתה צריך גודל מול בונזי בשלוש, כי פתאום מכבי מביאים לך גם, זה לא עניין של גודל. בריסט, אופן קורט, אתלטיות, ריבאונד, התקפה, זורק שלשות. בונזי מנוסה בכדורסל האירופאי. אנחנו ראינו את מכבי גם בקדנציה ההיא, וגם בפנר, אם הצליח או לא הצליח, דחפו את הפורורדים תמיד לפוסט-אפ, אפילו במעבר. אז אני חושב ששם איתודיס יצטרך גודל. קופי זה התשובה לבונזי?
1: זה היחיד שיש לו, אין לו אופציה
0: אחרת. או ויינרייט, אז אין לי התלבטויות. אתה אומר הוא לא יהיה ויינרייט לידי...
1: אנחנו בסוף חוזרים, את הסיטואציה הזו כבר ראינו בשנה שעברה, שהפציעה של תומר גינת מאוד מאוד פוגעת בהפועל תל אביב, וביכולת שלה...
0: להיות ורסטילית,
1: כן. בתוך בחירת הזרים. כי בעולם אידיאלי נגד מכבי תל אביב, יכול להיות שצריך ללכת גם עם אוטורו וגם עם אודיאסי. כי בסוף, אתה תיגע, יש לך את אוטורו ואת לידי, אוקיי, 4 ו-5, זה גבוה, ואז מה? יש לך סגב ובלייזר. אם אתה לא רוצה...
0: וגם אין לך אפילו טווינרייט. בוודאי, אז אלה התלבטויות.
1: אז אתה אומר זה יותר קל.
0: אני צוחק, אתה יודע, זה מסודר יותר.
1: אני יכול להגיד לך שאנחנו יודעים שג'רמן לא יירשם, אוקיי? זה היחיד מבין כל הזרים של הפועל תל אביב.
0: קבוק לו.
1: וקבוק לו.
0: יש עוד מישהו? יש שם?
1: לא שחק... טופין עוד לא, טופין הוא לא יכול לשחק עדיין. גינת פצוע, תמיר פצוע, אבל אני חושב שבכלל, בסוף לא משנה איך אתה בוחר את זה, הרי דיברנו מקודם על העובדה שלמכבי תל אביב יש בכל עמדה מחליף איכותי. עכשיו, אני חושב שגם בפועל תל אביב אפשר לעשות את זה, אבל בסוף יש לך פה 4 גארדים, היידיגר, קרינגטון, טימור ופלטין, שפלטין, אגב, והפועל תל אביב משחק הרבה בעמדה מספר 3.
0: 3, כן.
1: אבל, זה, אבל דיברת על הגודל בעמדה
0: לא,
1: מספר 3.
0: כן.
1: ואז יש לך בלייזר, בורדיון וסגב.
0: ברטימור אמרת, נכון?
1: ברטימור, כן. יש לך 4 גארדים, 2 פורורדים, שבלייזר יכול, עוד פעם, אני, בכל קבוצה אחרת שהפועל תל אביב תפגוש, אולי למעט הפועל ירושלים, בלייזר יכול למלא גם את העמדה מספר 4 בכדורסל שלנו. נגד מכבי תל אביב, בפורמט של שני הגבוהים, בלייזר קשה בארבע.
0: בפורמט וגם באירוע שהם תוקפים את ריבאונד ההתקפה. בונזי, בריסט, עפים לריבאונד ההתקפה, אתה חייב שם עוצמה. כן, אוטור הוא לא יכול לשחק 40 דקות.
1: גם לא צריך.
0: נכון.
1: תראה, ראינו את סגב נגד ביירן, דווקא היו לו כמה דקות לא רעות. אז אני מקווה, אגב, אם איתודיס יש לו את ה... אם להפועל תל אביב, הראשונה שעברה דיברנו על זה כבר, שג'ורג' חינס בא לחמישיות, אומר, למדנו בשנה שעברה. למדנו בטעויות שלנו. חלק מהטעויות היו שלא סמכו על השחקנים האלה גם במהלך העונה. מחר, אם אתה רוצה להגיד לסגב, תקשיב, אתה שחקן חשוב העונה. בליגה אנחנו ממש ממש צריכים אותך. אז אתה רושם, זאת אומרת, אם אתה רושם את לידי ואת אוטורו, אז סגב יודע, אוקיי, יש לי פה, אני צריך לתת פה 15 דקות. 15 דקות טובות. אחרת... עוד פעם, זה ייצור את הבעיה. כשתומר גינת יחזור, ילכו לפורמט שני הגבוהים. כי אי אפשר לסמוך על סגב. אני אומר את זה בכל בסימני שאלה. כי אני אין את התשובה.
0: בוא נזכיר שהפועל ביום חמישי הבא, מערכת בסופיה.
1: את ביירן.
0: את המנשפט.
1: את המנשפט הגרמני. איפה
0: שביירן מינכן, יוניק.
1: ראינו אותם אחד נגד השנייה. אוקיי, ביירן גם קבוצה מעניינת. יש שם...
0: אנחנו נראה את ביירן יותר ביום ראשון כבר, במשחק ליגה נגד במברג, כבר נקבל כיוונים, מי בריא, מה בריא, איך אקובייטיס באירוע, אבל אלה התלבטויות, תראה, אני יכול לזרוק לך סתם, שאם מיצ'יץ' וסטורנסקי, נגיד, סתם, נרשמים ביחד, סטורנסקי יכול לשמור את קולסון. לא נופל.
1: לא, אבל זה אומר, אם מיצ'יץ' וסטורנסקי...
0: ברור לי, ברור לי.
1: אתה מוריד את כל האמצע.
0: את כל הבלייקני ואלאז'ה בריין, ברור לי, אבל אתה יודע, יש הכל כבר. יש הכל.
1: תבחר 5 זרים. תבחר, אתה תבחר.
0: מה?
1: תן לי 5 זרים.
0: לא, זה לא תפקיד. יש מישהו שמקבל הרבה כסף בשביל לבחור.
1: אימור,
0: תגיד מה, אנחנו שחקים בנדמה לי. ניתחנו את זה מקצועית, לאמר בטוח. ברגע שאמרת, תאמר, איבדת אותי.
1: את דעתך המקצועית,
0: אמרתי לך.
1: מי יירשם מחר?
0: אני חושב שלידי ואוטורו יירשמו, אחד מהרכזים, בדיוק כמו שניתחנו את זה.
1: תן לי רכז.
0: לא, אני חושב שמיצ'יץ' מחר. סבבה. אם הוא בריא וזה.
1: כן, הוא היה חולה, הוא לא היה פצוע.

0: מיציץ'.
1: אוקיי. אלאז'ה בריינד בלייקני וקופי, שניים מהשלוש. לא יודע, לא יודע. לא יודע, אני לא באמת, לא נכנס לראש. אתה יודע, אמרתי לך, אני ויינרייט מאוד אוהב, אתה יודע את זה. סטורנסקי, אני מת עליו, אבל זה לא רלוונטי.
0: כן. אז החלטות, מחר נגלה וגם נראה, בפעם הראשונה שוב, את מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב לעונה הזו, פעם ראשונה, ולבטח לא אחרונה. היו לפחות במינימום ארבעה מפגשים עם פוטנציאל לדו ספרתי. אם מגיעים לסדרות גם כאן, אולי סדרת יולד, מי יודע.
1: הרי מכבי פתאום הקטינו ציפיות, להיות בפליין זה הישג. אז איך אתה מסדר?
0: זה לא הקטנה ציפיות, אבל.
1: מה זאת אומרת?
0: זה ריאליות.
1: אוקיי, האוהדים מצפים למשהו אחר.
0: אחלה שהאוהדים מצפים.
1: בצד השני של הכביש, מקום יכולים... שישי הפך אבל... להיות איזה מין אכזבה.
0: אבל אנחנו תמיד באנו בטענות למכבי תל אביב, שזרו חול, או זרו חול בעיני הקהל. זאת אומרת, אמרו, אנחנו הולכים... אבל זה לא מתכתב עם המציאות.
1: הציפיות אומרים שהתקציב עלה, הביאו את בונזי ואת טייס, אולי יחזרו הביתה.
0: טופ 8 זה לא טוב?
1: מה זה?
0: פליין זה גם מקום שביעי.
1: פליין זה...
0: פליין זה מקום שביעי גם.
1: אוקיי. אני חותם... 7 עד 10? אוקיי, סבבה.
0: אם אני מכבי, אני חותם עכשיו על פליין.
1: אוקיי, סבבה.
0: יתחבר והכל יהיה טוב, מעולה. אבל לא צריך. שנה שעברה סיימו מקום 12? 13?
1: לך תזכור.
0: לך תזכור? לא משנה, במקומות הם היו קרובים בסוף לכאורה, אבל לא באמת. אבל אני לא חושב שצריך פה...
1: אנחנו הדבר היותר חשוב שהכדורסל יחזור ארצה. ברור, ברור. זה הכל, זה יעורר. זה גם יקפיץ את האנרגיות של מכבי.
0: אז זה מחר. עכשיו גביע ווינר. נלך קצת, נצלול למחוזות שלנו. אני אשאל אותך שאלה קלית, שאלתי אותך את זה אתמול באוטו, ועכשיו אני אשאל אותך את זה עוד פעם.
1: עכשיו, אני זוכר.
0: ועכשיו, זה שאלה תיאורטית, ואני שאלתי אותך אותה בכלל על אשדוד, אבל היא כאילו עכשיו גם רלוונטית להפועל חולון. התחלת את ההכנה בגביע ווינר. אתה במאזן 0-2. אתה מזהה בעיות בקבוצה. מזהה בעיות מאוד ברורות. מה אתה מסתכל בטלפון?
1: לא, יש לי טלפון מהסוכנת נסיעות של המשרד נסיעות של אשדוד. זה כאילו, מה אתה נותן לעבודה? היא רוצה לצאת לחוף?
0: רגע.
1: אתה מסדר עבודה סתם. אתה מלחיץ.
0: אתה מזהה בעיה בסגל שלך. בעיה מבנית ובעיה בקבוצה. האם אתה עכשיו, אחרי שני הפסדים בגביע ווינר, באמצע ספטמבר, לוחץ על כפתור הפאניקה, ואומר, אוקיי, אני בשוק, אני מחפש 1, 2, 3, או אומר, רגע, יש סיבה שבניתי את הקבוצה ככה, אני מאמין בבנייה שלי, אני נותן סבלנות לסגל שיש לי פה.
1: קודם כל, אני לא רואה בעיה, אתה אומר מבנית.
0: אני לא מדבר ספציפית כרגע על אשדוד וחולון, אני מדבר אחרי זה ניכנס אליהם, אני מדבר גדול.
1: אתה יודע שמכבי תל אביב באחת העונות הגדולות שלהם, החתימו שני זרים, לא זוכר מי זה היה, אבנט וקומג'ה, אני לא זוכר, ובפריסיס הם החליפו, הביאו את אפמן ומישהו, ועשו, לקחו יורו, לקחו הכל.
0: בשאר היסטוריה.
1: זאת אומרת, זה היה במשחקי אימון, אתה מזהה. בשביל זה נועדו משחקי אימון. יש דברים שאתה רואה בקלטות, יש דברים שאתה מדבר עם מאמנים שאימנו את השחקנים, מאמנים שאימנו נגד השחקנים, מטיבי לכת גם הולכים לדבר עם המאמנים של הקולג' ושל ה... לא יודע, הקבוצה הראשונה שהם שיחקו, ואתה בודק ופיט, ואתה נוסע לסאמר ליג, ואתה רואה אותו משחק.
0: ואתה מקבל את הכל, הכל טוב, הכל מושלם.
1: הכל, לא, נחת... החלטת שזה זה.
0: כן, החלטת.
1: גם אם זה בחירה בין אלטרנטיבות,
0: נחת החלטת. בארץ.
1: נחת, ומה לעשות?
0: זה לא זה.
1: זו לא הקלה.
0: כן.
1: מה לעשות? אז אפשר לעשות גם את זה. הבעיה, אם זה בגלל ענייני פאניקה, לחץ, אתה מאבד פתאום ביטחון, ויש אייצס גיברס מסביב, אתה יודע, אנחנו צוחקים על הקבוצות האלה, שכשנגמר המשחק, קצת פאסון. קצת פאסון, יורדים לחדר הלבשה. אם מנהלים את השיחות, מנהלים שם.
0: לא על
1: גם, אתה יודע מה, גם לא מנהלים בסוף משחק. נותנים להירגע טיפה, אפילו לתת לאנשי מקצוע לראות את זה עוד פעם, ומדברים מחר בבוקר. אלה שמנהלים ישר את השיח.
0: הטריבונל.
1: על השלטים של הלד שמפרקים בדיוק את הלד. או במרכז המגרש. לפעמים זה, גם אם הם מדברים על איפה הולכים לאכול עכשיו, זה נראה לא טוב, אני צוחק. אבל לא משנה. תראה, אשדוד אתמול אמרו, טוב שהפסדנו. זה טוב להפסיד עכשיו כדי לראות
0: את... דן קציר אמר את זה ברעיון סיום משחק.
1: עזוב, אני אומר, מאמן לא יכול...
0: לא, שאתה אומר, אמרים, אז זה נאמר...
1: מאמן לא יכול לדבר ככה. אנחנו רוצים לנצח כל משחק. וגם בהרכב לא טוב,

וגם בסיטואציות שיצאו שני שחקנים בשבע עבירות ושניים הורחקו על פאול שיבוש ופאול כל השינויים שבחוקה, אנחנו רוצים לנצח, כי זה מפתח DNA של קבוצה, שאנחנו מנצחים בכל סיטואציה, משחקים בשביל לנצח.

0: מלא, היא איבדה את טלוול, היא איבדה את טלוול, היא שחקה עם ארבעה זרים, גם קירת הייתה עם ארבעה זרים, אבל וגם שחר אמיר לא שיחק אתמול בגלל מחלה, זאת אומרת שהסגל של חולון היה מאוד מצומצם.
1: את מי איבדה?
0: את טלוול, הוא נפצע.
1: לא, אבל לי שיחק אתמול?
0: לא, לא. אז הם שיחקו עם ארבעה זרים.
1: ארבעה זרים, זה מה
0: ש... ובלי שחר אמיר, זאת אומרת סגל של שבעה, עם לירן אזולאי, זה היה השחקן השמיני.
1: קרביץ וארצי עשו מספרים.
0: תראה, אני... עוד פעם. דיברנו בקיץ על הפועל חולון, שהיא מסקרנת אותנו. כי דיברו שם גדולה גדולה, איזשהו DNA, אוקיי? הגיעו למשחק הראשון נגד נס ציון, סליחה, עשו שני משחקי הכנה, עוד פעם, גם לא בסגל מלא, משחק ראשון נגד נס ציון, החמישה זרים, סגל ישראלי מלא, לגרג לי היה פצוע, אבל כן רשמו את טלוול, וזה לא נראה טוב. זה לא נראה טוב.
1: שחקו נגד נס ציונה בווינטר, אתמול כן. בבית,
0: הובילו. אתמול מחצית ראשונה נראו טוב.
1: הובילו.
0: הובילו דו ספרתי.
1: 14 הפרש.
0: מחצית שנייה נתקיעו לגמרי. עכשיו, אמרו לנו, או יותר נכון, זה גם ההצהרה, אנחנו רוצים קבוצה שרצה, שקולעת, ראינו את חולון של סיום העונה שעברה, וזה מה שדמיינו בראש שלנו. לא ראינו את זה בשני המשחקים הראשונים. את הטירוף, את הטירוף. כאילו, יכול להיות שבגלל שזה בגביע ווינר, וזה עוד... אבל לא ראינו את זה. וראינו שתי סוגיות מאוד בולטות. אחת, מחסור בבעל בית. זאת אומרת, טלוול נפצע, אבל גם כשהוא היה קשיר, הוא לא נראה טוב. הוא לא נראה כמו מי שאמור להוביל את הפועל חולון. ואז זה ישאיר את קרביץ די לבד בתוך המערכה הזו. אז זה אחד. שתיים, שני משחקים שסנוגו, ואולי זה גם תוצר של אחד, סנוגו לא מופעל. אז כשחולון מסתכלת על עצמה, אז יכול להיות שעכשיו היא נאלצת, במרכאות, להביא גארד אחר, כי טלוול פצוע ואין לה ברירה, ואולי זה דבר טוב שקורה לה.
1: אז ככה, לסיפור חולון, איך אומרים, שנייה רגע לפרקים הקודמים. קרוניץ וצירוף של המנהל המקצועי שהגיע מבאר שבע רביץ, קיבלו הרבה קרדיט. שפעם אחת לרביץ יש רקורד שהצליח להביא שחקנים אולי בכסף קטן, שהפכו אחר כך להיות שם דבר, פעם אחת. פעם שנייה, קרוניץ שלא חושש לקחת שחקנים... אתה יודע, לא בחירות דראפט ולא שחקני יורוליג שבאו מליגות קטנות יותר, אבל רבים, יותר מעמדה אחת, מוכנים להתאמן קשה, להיות בסיסטם, כמו שמשחקים נגיד בגרמניה, וקיבל הרבה קרדיט, והלכנו עם הקו הזה. אבל אממה, בחולון, אין סבלנות לקהל.
0: אנחנו בגביע ווינר, הפסדנו שני משחקים,
1: אין
0: כן?
1: אין סבלנות לקהל, הקהל רוצה רגלנד, רוצה את גלן סמין, גלן רייס.
0: אבל שנה שעברה הביאו להם סגל של פנסיונרים, אמרו, איך זה יכול להיות? אז אולי ניתן סבלנות לקבוצה הזו של הפועל חולון?
1: אני מציג את העובדות לאשורן, אתה מחזק אותי. הם תן להם וויל קלייבון, תן להם שמות גדולים שיתריפו את כולם.
0: אבל וויל קלייבון לא היה שם גדול שהוא הגיע לפועל חולון.
1: אוקיי.
0: אולי קלודל הריס, כי הוא יצא מפה, יהיה, אני לא אגיד שהוא קלייבון, אבל יהיה שחקן ברמה אחרת.
1: אתה יודע, אני לא אמרתי את זה בתחילת השידור, אבל אני אחזור על זה ושמעת אותי אומר, כל פעם שהייתי אומר שלושת הגדולות, הייתי מקבל מחולון. איך לא אמרת חולון גדולה? אז קרה משהו בחולון. אני לא נכנס כי אני אגיד משהו, אז אני אקבל 200 אס-אמסים. התקציב שלנו השנה,
0: הכי גבוה
1: אי פעם. אתה מבין? אז אני לא יודע איך זה. אז בוא נתחיל מהסוף. לי סיפור זלמנסון לא נראה. לא נראה. החתמתם שחקן, אין מנודים. אין מנודים. אתם לא רוצים אותו, אבל שיתאמן, שיסק, יגידו לי, הוא מתאמן. ראיתי אותו אתמול עומד.
0: לא, הוא חלק מהקבוצה, אבל הוא לא משחק.
1: הוא לא משחק, הוא לא מתלבש.
0: אבל זה לא משפיע על מה שקורה כרגע על המגרש.
1: בסדר, אני אומר אותם, אני רוצה להגיד לך קרמה, וזה, אני לא אוהב את הדברים האלה, ואמרתי את זה בשבוע שעבר, אני אחזור אותם, אני לא אוהב את סיפור זלמסון, לא אוהב את סיפור מנקו, לא אוהב את זה.
0: כן.
1: לא אוהב את זה, החתמתם, זה דרך אגב מתכתב לסיפור שאם יורידו, ודיברנו על זה בשבוע שעבר, את כמות הרישומים של הזרים מ-10 ל-8, מגוון הסבלנות שלך חייב להיות גדול יותר. אתה לא יכול, נכון, זה גביע ווינר ועדיין לא רושמים כל שבוע פה להפליט לסוכן נסיעות. סבלנות בחולון. אז הם יצטרכו למצוא פתרון. יצטמחו אולי שחקן אחד יותר מנוסה, שיפעיל את סנוגו, כי אי אפשר רק לזרוק שלשות. הם זרקו אתמול 35-36 שלשות.
0: כל עוד הם קלו אתמול, הכל נראה טוב. ואז פתאום הם יחסו לאיזו תקופה של קרח, וקריית אתא חזרו עליהם.
1: אבל קריית אתא גם בשנה שעברה ניצחו שם. זה מתחיל להיות שם איזה חתול שחור וזה, ואז נוסעים לקריית אתא, חולון נותנים להם בראש. בסדר, לא, זו דוגמה מללמוד מגביע ווינר. זו דוגמה.

0: לדוגמה, אני לא יודע אם חולון מתכננים לנסוע למחנה בחול.
1: יש להם עוד, דעתי, משחקי דירוג, הם סיימו מקום.
0: אוקיי, כי אני אגיד לך, הם בשישי באוקטובר משחקים כבר נגד שולה.
1: מבחינת חולון, זה שהם לא עלו לשלב הבא בגביע ווינר, זאת אומרת, למשחקים נגד הקבוצות החזקות, זו כן בעיה. כי הם עמדו משחקי הכנה איכותיים. מבחינתם, לא מדבר על המיקום, אני מדבר, יכלו לפגוש עכשיו אתה... ירושלים, מכבי, הפועל, אפילו עוד משחק נגד הרצליה, נס ציונה, העמק, שיחזק אותם.
0: בשנה שעברה, הפועל חולון בגביע ווינר, אני אזכיר לך.
1: תזכיר לי.
0: שיחקו נגד העמק.
1: כן.
0: אתה זוכר את המשחק הזה? נגד העמק?
1: שהם
0: בחדרה?
1: שיחקו עם, מה אליהם, לא עליהם שחקנים.
0: לא, לא, שיחקו נגד, היו פצועים קצת מהזמן, שיחקו נגד העמק בחדרה, ורצו לא רצו לנצח כדי לא לפגוש בשבת בחולון, נקבע בחולון המשחק את הפועל תל אביב.
1: כי הם הרגישו שהם עוד לא מוכנים לזה.
0: פתאום זה הלך נדמה לי להערכה, החיוך של המאמנים בסוף, שאיך אומרים, הסגיר את
1: ה... קרמה.
0: איך אומרים, בדיוק, קרמה, מה קרה אז? הגיעו הפועל תל אביב בליגה, ב-50 לא עצרו, והיו חילופי מאמנים באותו יום. תנצח כל משחק. אפרופו אשדוד, תנצח כל משחק, תתמודד עם הסיטואציה אחר כך, תנצח כל משחק שאתה יכול. אני לא אומר שהם לא רצו לנצח, אבל הוא קל עליהם שהם הפסידו, אז אוקיי, אוקיי.
1: שוב, אנחנו מסכימים שיהיה כנראה שינוי, גם אם הוא כפוי בעמדת הגארד, שצריך לעזור להפועל חולון, כי אוקיי, יש שם כמה, אתה יודע, קלודל הריס, ראינו אותו גם נגד נס ציונה וגם נגד תמול נגד עטה, בסטרצ'ים מעניינים של קלייה ושל יכולת אישית. ג'ונס ג'וניור, הפורוורד סנטר השני, גם מעניין. אמנם אני לא יודע כמה התאמה שלו לסנוגו, כי הוא לא כל כך יכול לפתוח החוצה, אבל מעניין.
0: אתה לוקח צ'אנס גדול, אתה מתרגל לשמות, אתה תיקשר לשמות.
1: אבל אתה עמד לך סבלנות.
0: בסדר, אתה נקשר לשמות, אני...
1: בקיצור, גארד זר, להפעיל את סנוגו קצת יותר, מילה על קריית אתא, סיבנדה. סיבנדה, פציעה, לא יודעים עדיין להגדיר את חומרתה, אבל זה לא נראה טוב. לא נראה טוב במצלמות, התגובה שלו לא הייתה טובה, סיבנדה הוא בעצם היה המניה הבטוחה על הנייר של קריית אתא,
0: רגע, אתה רוצה להגיד לי שהשלשות של גרין אתמול זה בגלל שגרין תמיד בחולון, היה להם גרין בשנה שעברה ג'וניור, דפק להם שלשות אתמול.
1: גרין נראה בסדר גמור בשני המשחקים הראשונים, אבל אם סיבנדה באמת נפצע, זאת אומרת לתקופה, זה ייקח את קריית אתא אחורה. הוא היה השחקן שלהם.
0: ובוא נזכיר שקריית אתא הולכת לפורמט של?
1: 4 זרים.
0: מה היה בשנה שעברה?
1: 5, אבל השנה פשוט המענק על 4 הוא יותר גדול. אז ראים גם אותם, רמת גן, נראה היום את גליל פעם ראשונה, עוד לא ראינו אותם את גליל עליון, פסק ראשון שלהם נגד רמת גן, אז שתי קבוצות עם 4 זרים. אז שוב, כי אתה מחכה לתשובות של סיבנדה, ומשם היא תלך חזרה ללוח הסרטוטים, אבל אתה יודע, בסוף הם אותו, הם דומים, זאת אומרת.
0: בואו ניתן מילה לישראלים של קריית אתא.
1: יובל לבין היה טוב אתמול. הגנתית הוא היה טוב אתמול.
0: איך דניאל שרון משתלב?
1: לאט לאט.
0: לאט לאט.
1: לאט לאט, הכל לאט לאט.
0: כמו שגור לוי היה לאט לאט.
1: פילוננקו עלה אתמול בחמישייה, או זכולי מקבל דקות. הם יקבלו דקות, הם משחקים ברוטציה של 10 שחקנים, ויש שם 6 ישראלים. הם יקבלו דקות.
0: אז עכשיו הם בפליין, נכון עוד?
1: הם בפליין, כן. הם סיימו במקום השני בבית הזה. נס ציונה עלתה לרבע הגמר.
0: גם באר שבע בפליין.
1: רק משהו על נס ציונה, אם אנחנו כבר פה, אין לנו עוד הרבה זמן. נס ציונה הפתיע השבוע. זאת אומרת, הם עכשיו במחנה אימונים בחול, בפולין, הפתיע השבוע, מה זה היה שבת בערב, הודיע על שחרור של ברייס בראון, שהשחקן הכי ותיק בעצם מבין הזרים במועדון. עכשיו, אנחנו יודעים עוד משנה שעברה, שנס ציונה וברייס בראון לא שידרו בהכרח על אותו גל. בטח לא מאז חילופי המאמנים וקורסרו, וגם לא מאז חילוף הדמות הזאת של נס ציונה, שפתאום נכנס המון כסף למועדון. זה לא היה על אותו גל. אז אם היו אומרים, אוקיי, בוא ניפרד כידידים ביוני, בסדר, בסדר גמור. להתחיל איתו את העונה, לשחק כבר בגביע ווינר, ואז פתאום ב-10 בספטמבר, 12 בספטמבר, להגיד לו, טוב חבר, אתה לא בתוכניות, וגם שלא כל המערכת ממש מעורבת בקבלת ההחלטות פה, אני לא יודע אם זו החלטה מקצועית של קורסר, או שזה בא בתור מה, איזושהי הנחתה מלמעלה של, אוקיי, יש לי משהו יותר טוב, אני אביא אותו על חשבונו של ברייס בראון. זו לא הדרך. גם אם מקצועית הם עכשיו השתפרו, זה...

0: פשוט הרגיש קצת מוזר.
1: אוקיי, אז קודם כל ניצלו את החג, לזרוק את הידיעה ככה בחג, שכולם ככה עם ה...
0: עדיין עם הגפילטה.
1: אתה אוהב גפילטה?
0: ממש לא.
1: אוקיי.
0: ממש לא.
1: הבנתי.
0: היה דיון ארוך בסוף השבוע, למה אני לא אוהב, אני לא יכול לראות את זה. זה עושה לי לא טוב.
1: אוקיי.
0: והיו אפילו שני סוגים. היה את הגפילטה האשכנזי הלייט, ואת הגפילטה האשכנזי הפחות לייט. היה אחד אפור, ואחד עם צבע. ואמרתי, לא זה ולא זה. לא, לא מוכן.
1: כדי לא להעריך מה דעתי על גפילטה פיש, בוא נגיד שתנאי קבלה לפודקאסט, זה לא לאור גפילטה פיש.
0: יפה מאוד, יפה מאוד.
1: הלאה, אז ככה. אני שידרתי בשנה שעברה את המשחק האחרון של נס ציונה.
0: בקריית אתא.
1: בקריית אתא, בליגה הסדירה, שקבע שקריית אתא תהיה 9-10 ולא תהיה בבית התחתון, שהבית התחתון היה מקומות 11-14, ונס ציונה, השירה שעשה חילופים של שלושה מאמנים, והנחיתה פה זרים בסכומים מטורפים כבר אז, תהיה בבית התחתון. וקרוסאו הוציא אותו פעם אחת החוצה, וראיתי את התגובה שלו ואת השיח ביניהם, ואת התנועות ביטול ואת הזה. לא הבנתי איך הם הולכים לחדש את יחסנו. אז אני חושב שזה הסיפור. זה הסיפור. נפלה להם הזדמנות יותר טובה, ככה אני שומע לאיזה קומבו גארד בכיר, והם מרגישים שזו החוליה החסרה לעשות את הקבוצה שתביא את פריס לי, שהוא מעל הרמה הזאת, שיכל להיות גם במקומות אחרים, אתה מסכים איתי?
0: כן.
1: יכול היה להיות מחליף לארפר נגיד, עם ג'יילן סמית, וזה אני סתם זורק ככה.
0: לא נראה לי שהוא מתאים לו, ברדוביץ', הוא קטן מדי,
1: אוקיי.
0: לא שומר גדול. זאת אומרת,
1: אוקיי.
0: הוא כן חוטף מצוין, אבל...
1: אתה יודע, אז אם ככה לורנזו בראון בטוח לא מתאים.
0: עובדה שאף
1: גדול, אבל לא שומר, לא מתאים.
0: עובדה שאף אחד לא בא.
1: לך תדע, אני...
0: אני לא מתעסק בשמועות האלה,
1: אוקיי.
0: אתה יודע, זה מלא שמועות.
1: אז מה יש להם?
0: כל יום זורקים שם.
1: פריס לי, ויהיה קומבו גארד נגיד,
0: כן.
1: ויש להם את...
0: עכשיו יצטרף ויילי.
1: לא, אני מדבר לפי הסדר העמדות, בשלוש יש להם את ה...
0: וייס ואדם אריאל.
1: וייס ואדם אריאל, ויש גם אופציה שהילד מקנדה משנה שעברה ישחק שלוש.
0: הוא בארבע יותר, אבל. רוצה יוכל לשחק גם בשלוש.
1: שלוש, ואז
0: וויילי
1: וגילספי.
0: הם קבוצה עמוקה, הם קבוצה טובה מאוד, ראינו אותם בסגל לא מלא. הם קבוצה טובה, הם ידברו חזק נס ציונה.
1: כן, הם מקבלים ביטחון, מנצחים בהתחלה, להבדיל משנה שעברה, זה נותן ביטחון. אז כסף לא היווה שם שום בעיה. אז
0: החליט.
1: כן, ובוא נגיד, אני מבין שהוא נשאר בינתיים בארץ.
0: אני מניח
1: שתהיה
0: לו מחזרת.
1: אל תתפלא שמי ש... עכשיו תראה, עליו מקצועית, אחרי עונה טובה בצרפת, ולא נשאר בצרפת, זה הפתיע אותי. היה ראנר אפ ביורו-קאפ אז, ולא נשאר, ובא לנס ציונה, והלך לאולם, ולא שרד את אולם, וחזר לנס ציונה, אז הוא זריקה עם בחירת זריקות לא טובה. הוא לא יוצר. כל פעם שראיתי שהוא מנסה לשים את הכדור על טראפיק, זה איבוד כדור. פחות אסיסטים, פחות זה, אבל בסדר.
0: אז זה בראון. שוב, נס ציונה בפולין, תחזור ממחנה האימונים שלה לרבע גמר גביע ווינר בשבוע הבא. היינו אתמול בבאר שבע. אנחנו ממש לקראת סיום, אז יש לנו כמה דקות אחרונות. היינו אתמול בבאר שבע.
1: תקשיב, לא שמתי לב איך הזמן אף.
0: מה לעשות? שמחנו להגיע לבאר שבע. היינו חלק מתוך האירוע הזה במהלך הקיץ. חזרנו, הקבוצה אט-אט, נקרא לזה, מתחילה להרים את עצמה. הופתענו, אני חושב, מהעובדה שהם הצליחו לנצח אתמול עם שלושה זרים. קבוצה באמת חדשה לגמרי. ראינו שם כמה דברים שהיו נחמדים מאוד. אם זה הגארד, קאביל, קאביל?
1: קייבל? איתן קאביל.
0: קאביל, קאביל. קבוצה נחמדה, טייריק סמית נראה יותר טוב משנה שעברה, גולן גוט במשחק מאוד מאוד מרשים, עם 9 אסיסטים. זה הצד החיובי של האירוע הזה, למרות שאתה יודע, המאמן שלהם ספרדלי אמר בסוף, זה משחק הכנה ותולו, זה אחלה, יש לנו עוד הרבה מאוד עבודה. התחלנו לדבר מקודם על אשדוד, אשדוד נופלת ל-0-2, בעצם מסיים את המקום השלישי בבית הזה, ואם אמרנו בירושלים, זה זריקת מציאות, כי זאת הפועל ירושלים, ההפסד הזה כן צריך להדליק שם איזושהי נורה. וכן, נכון, חסר שון דוסון. ברור. אבל גם עם שון דוסון, אני לא יודע אם הוא ישפר להם את העובדה שהם קיבלו 105 נקודות וחצי בממוצע בשני המשחקים הראשונים של גביע ווינר. זה לא בטוח יעזור להם עם זה שיש להם סנטר, שהוא חמש ותו לא.

0: זאת אומרת, אנחנו אוהבים בליגה הזו, 4 שנה ל-5, 5 שנה ל-4, 4 שנה, שמשחקים על כמה עמדות, ולא משאירים אותך בבעיה. אז אשדוד, והאם, עוד פעם, וזה גם עניין של, האם אנחנו לוחצים על כפתור הפאניקה עכשיו, או שאומרים, בסדר, בוא נמשיך עם מה שחשבנו עליו בקיץ, דוסון יחזור, בוא נבחן את הקבוצה עם דוסון.
1: קודם כל לא להילחץ. מפתח ראשון, לא להילחץ, לא ישדר פאניקה, לא להילחץ, לקבל החלטות שקולות. אני רוצה להאמין שנתי כהן יכול, איך אומרים, להכיל את השקט שלו. אני לא אומר את הניסיון, כי הניסיון הוא לא בליגת העל כל כך. השקט שלו, על אפילו דן קציר, מאמן תשוקתי וצעיר וחסר ניסיון באירוע הזה. אתמול למשל, הם גמרו את המשחק, כן עבירות, לא עבירות, הם שיחקו עם איל, טרנר,
0: ובן דוד.
1: הרכב קטן שבסופו של דבר נגד קבוצה שתקפה את ריבאונד, התקפה וקבוצה אתלטית וקצת יותר מנוסה, שם זה איכשהו נפל, כן הזריקה המטורפת של גולן גוט, לא הזריקה המטורפת, אבל עזוב זה. יש שם כמה בעיות. האם הסנטר הניגרי שהיה בדיג'ון, שולה.
0: וואב. קודוס.
1: קודוס וואב, מתאים לליגה שלנו. אז אם כן, סגנון אחר צריך לשחק.
0: כן.
1: יותר מהיר.
0: בשבילו
1: יותר...
0: גם.
1: בטח. יאללה.
0: תנצל אותו.
1: אוגוסטון רביט, שנקרא רביט. אוגי.
0: אוגי.
1: ראית, הוא קרא לו כבר אוגי, אוגי. כאילו כן. היינו בגן ביחד. אוגי, תשמע, אני המון רספקט יש אליו, וגם אנשי אשדוד אמרו לנו.
0: ראשון זה, להגיע, אחרון לצאת.
1: זה משהו אחר, אבל הלו, אם הוא בא לפנסיה פה, שיתקדם, זה כדורסל אחר פה, פה זה, הוא לא טייס. הוא צריך לסק 35 דקות ולתת 20-10 כל משחק. אז אם הוא ייקח לי פדרווי על רגל אחת ולא הולך לצבע ולא... אבל בוא נגיד, אולי הוא מהווטרנס שיודע לשמור על עצמו ויכנס לאט.
0: כן.
1: כן, אבל צריך לסק גם איתו אחרת. מקדפי, עדיין לא יודעים אם הוא 3 או 4, אם הוא מהספסל, אם הוא מזה. מנסים להכיל את האירוע, ראינו ניצוצות אתמול. איל וטרנר ביחד מבחינת גודל. וטרנר, אתה רואה, הקבוצה עדיין שלו, כמו בשנה שעברה. 35 נקודות, בחירת זריקות, לא, כל כך אקספלוסיבי, כל כך מוכשר, יש עם מה לעבוד שם, לא להילחץ, שוב, לא להילחץ, לסדר דברים, לשנות דברים, לא כל מה שעבד בליגה השנייה, מתאים בליגה הראשונה, צריך להיות יותר ייחודים, הייתה לי חסרה אתמול תנועה ללא כדור, ובוא נלך לצוות המסייע, ראינו ניצוצות מווייסמן, שלמון יודע את הג'וב שלו, תלויים המון בשון דאוסן, בן דוד מצוין. מה יש לנו?
0: גולד.
1: מי?
0: גולד.
1: גולד זה רק...
0: תפר להם על שתי התקפות.
1: מה זה שתי התקפות? הוא גמר לזרוק, הוא נשאר באולם לזרוק. זה לא ראינו עוד בליגת העל, ואנחנו, איך אומרים?
0: וטרנים.
1: וטרנים בליגת העל. הוא זרק בפוזשן 1-3 פעמים, ופוזשן אחר כך פעמיים. הוא חופשי, הוא יורה, הוא מסדר את הרוגטקה שלו, ויורה, אבל אנחנו אוהבים כאלה. גם ג'וש פרוינד התחיל שם דרך אגב. אנחנו אוהבים חבר'ה שבאים ומשחקים ונשארים, אנחנו בעד. לא להילחץ.
0: יש סיבה שאנחנו מדברים על אשדוד וחולון, כי אנחנו... בסוף, קבוצות שכבר שיחקו פעמיים, יותר קל לך לזהות משהו, ברמת הסמפל סייז.
1: אשדוד לפני שבוע, ניצחו את מכבי רמת גן במשחק אימון שהם היו פיגור. מכבי רמת גן, שידרתי אותם נגד העמק, הם לא הבינו איך הם הפסידו, כאילו זה נדלקה להם נורא גם נגד העמק, ואז זה מתחיל, מה, אנחנו מפסידים ברבע האחרון, ומאבדים יתרונות וזה, אז דרך אגב, על משחק שני, נראה הערב את מכבי רמת גן, במשחק...
0: גליל עליון. כן.
1: נגד גליל עליון, אמרת פעם ראשונה גליל עליון, משחק שני של רמת גן, כדי לקבל כיוון, אבל רק לא להילחץ, שחקתם טוב נגד אשדוד, יש שם כישרון, יהיה מגרש ביתי, יש להם הגרלה קשה, לא להילחץ. יכול להיות שצריכים לגבות את העסק? איזה שחקנים יש חופשיים בחוץ עוד פעם? שלב לוגשי, לוטן אמסלם, דיברנו על זה בשבוע שלו.
0: זלי ומנקו, כי הם לא חופשיים. כן,
1: אבל הם לא רוצים לבוא לשם, כן. הם, אתה יודע, עובדים על המשפחה, והם, אוקיי. מזל טוב, יאללה חברים.
0: גם מזל טוב לא אומר בן דוד, גם אתמול היה לו ילד.
1: כן.
0: הוא נולד על הילד באחת בצהריים, ובחמש בערב הוא בא לשחק. זה היה טוב אתמול אומר בן דוד.
1: בסדר גמור.
0: אבל לא הצליח לנצח. אבל את הניצחון הגדול הוא השיג אתמול עם אשתו בחדר הלב.
1: מזל טוב.
0: מזל טוב למשפחת בן דוד על ההרחבה. אז שוב, אנחנו עוד פעם, יחד עם הקבוצות, אם נצא מהמנטרה שלך מהפרק הזה, לא להילחץ. מצד אחד. מצד שני, גם לא להיכנס לשעננות. לא להגיד הכל בסדר כשאתה יודע
1: לעבוד, לעבוד, לעבוד, לעבוד, לא...
0: לעבוד.
1: עבודה, עבודה. אז ספיק עם המנטרה הזאת, נראית את הטעות בווידאו.

0: בעבודה, עוד פעם, טרומונה, מה זה טרומונה? לבנות שיטה, לבנות היררכיה, לתת כיוון לקבוצה. הגנה, מה עושים בהגנה? לא 200 פתרונות. הגנה, הגנה, הגנה. איך רצים משחק מעבר? לא שלשות, שלשות, שלשות. איך משחקים בחצי מגרש, בין אם זה 24 שניות, בין אם זה 14 שניות. זה הסיפור, לעבוד בהכנה, לבנות את הקבוצה. הכנה זה התקופה הכי חשובה בעונה. לא לחכות לאוקוס פוקוס, שאיזה סוכן ישלח לאוהד איזה איילייט של איזה שחקן, והוא יגיד למנהל, עברנו כבר, והוא יגיד ליושב ראש ולמנהל המקצועי, והעבירו פתאום איזה הנחתה של שחקנים. לעבוד מסודר.
1: אחלה, בסדר גמור. אנחנו מסיימים, ארז, אמרתי לך, אנחנו בזמן מוגבל.
0: העמק ניצחו משחק אימון את הרצליה?
1: נכון, אבל לא ראינו.
0: לא ראינו,
1: גם את ירושלים, אני לא הצלחתי לראות, אני יודע שהיה איזשהו סטרים, אבל לא הצלחתי לראות את ירושלים נגד ריטס, אז אני לא יכול להתייחס לזה. אנחנו נראה את ירושלים נגד בר שבע, נראה אותם שבוע הבא שוב, במשחקים קצת, אתה יודע, בגביע ווינר, בשלבי הכרעה, נוכל גם יותר להתייחס לירושלים לעומק, כי פשוט לא הצלחנו לראות אותם, לפחות לא השבוע הזה. אז אנחנו מסיימים.
0: סוף שבוע.
1: סוף שבוע. צום קל.
0: הצום זה ראשון שני, נכון? אבל בסוף השבוע שישי שבת יש טורניר אבו דאבי.
1: נכון.
0: של היורוליג שאנחנו משדרים.
1: נכון.
0: ארבע קבוצות. מה זה מעניינות? פנר, אולימפיאקוס, דובאי. החדשה עם פסקואל.
1: ריאל מדריד.
0: נגד ריאל מדריד, החדשה עם פדרו מרטינז.
1: הכדורסל חוזר, חברים. אז ארז, תודה רבה. תודה רבה לכם שהאזנתם, תודה רבה לכם שצפיתם. אני עוד אדל פרין. מאחל לכולנו גם סוף שבוע נעים, גם צום קל, חתימה טובה.
0: גמר חתימה טובה.
1: יאללה ביי.
0: יאללה שפיות.
1: שפיות. ביי ביי.
2: אני יודע שהרבה אנשים צופים בי, רואים כל מוב שאני עושה. אני חושב שלבוא כל משחק ולהיות באותו סטנדרט זה לא פשוט. לא פשוט להיות ספורטאי ברמות האלה. תמיד יש לנו לשאוף. אין על ישראל. אבל בא לי לחזור, לעשות עוד עונה טובה. Representing both Israel and the Portland Trailblazers, Denny Avdija. נמצא כל הזמן בעשייה, כל הזמן בלחץ של תחרותיות, ובסוף אף אחד לא יכול לעזור לי כמו שאני עוזר לעצמי. יהיה לי להיות השחקן הכי טוב שיש, כי אני באמת רוצה את זה ואני עובד מאוד קשה.
3: Oh my goodness! Denny Avdija!

0: ב-20 באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. דני אבדיה והכוכבים הגדולים ביותר, בשידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל.
1: תגידו לי, מה קורה פה? ים הדר במכבי? קרינגטון ואידודיס ביחד? וברדוביץ' על הקווים בארנה? תכלס, חייב לראות את זה. ליגת ווינרס על בערוץ הספורט. יותר כוכבים, יותר אמוציות, והרבה יותר שואו טיים. כל זאת ועוד. בערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה. תכלס.
2: אירופה, המקום שבו כדורסל הוא הרבה יותר ממשחק. הוא תשוקה, הוא דרמה, הוא השקט שלפני הסערה. לכל עיר יש אופי. כל ארנה מספרת סיפור. יורוליג 2026. הכוכבים, המסורת. זה מול זה, רק הטובים ביותר מול הטובים ביותר. עונת היורוליג 2026 עם מכבי והפועל תל אביב. חמישי, החל משבע, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.

0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
1: עולים לרגל, פרק מספר 262. שלום טל בן חיים.
2: שלום אבו היקר והאהוב.
1: שלום אור קנדיל.
3: שלום, שלום.
1: תקשיבו, אני עייף ברמות שאני לא יכול לתאר לכם. תשאלו למה.
2: עוד פעם אתה עייף.
1: למה אני עייף? למה אני עייף? קודם כל אני עייף תמידית.
2: הוא עייף עם מקצוענות.
1: באופי. מחזור אימא להיה לנו אתמול, מחזור באמת, באמת אדיר, אבל אתה באת בבלופיט במשחק, אתה חוזר, אתה צריך לראות את כל מכה בתל אביב באר שבע, אתה צריך להיות מקצוע, לא? אתה צריך לראות את ביתר ירושלים סכנין, שזה היה נקע בעיניים, פנייה למנהלת הליגה ולמשפצים, תראה כבר שסידרו את זה לקראת המחזורים הבאים, זה לא יהיה במקביל.
2: שאלה, למה לא המשחקים בראשון?
1: שאלה מצוינת, לא יודע.
3: אין לי תשובה לדבר.
2: אנחנו עושים שער השבת עם שלושה משחקים, בלשון המעטה, לא הכי מעניינים ביחס לליגה הזאת, אוקיי, ביחס למחזור הזה, ואז אתמול, ארבעה משחקים ביחד, באותה שעה כמעט, משחקים של החיים.
3: עושים לך בכוונה.
1: עושים בכוונה, מחפשים אותך. אז אנחנו באים לסכם את המחזור השלישי, הפנטסטי בליגה הכי מעניינת שיש, ותקשיבו, פתיחת עונה אדירה, אני לא אתן לכם כותרות, לא נתחיל כותרות, בואו נצטול לשאר לעניינים, ובראש ובראשונה.
2: זמננו קצר?
1: חס וחלילה, דבר כמה שאתה רוצה, ונפתח איך לא, עם ההצגה האדירה של מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע. מה זה היה? יתחיל כבודו קנדיל.
2: קדימה.
3: חייב לגוע בגבי קניקובסקי, אתמול ראיתי אותו, אבו, כאילו בא.
1: אני גם הולך, יאללה, הלכתי, מה יש לנו לעשות פה?
3: כאילו בא, משחקן מהפרמייר ליג אתמול. הוא עושה הכל במגרש, הגנה, התקפה, הגול הראשון מתחיל ממנו, הגול השני מתחיל ממנו, השלישי מתחיל ממנו, והרביעי גם מתחיל ממנו. יש לו חלק בכל הגולים. איזה שחקן משמעותי, איזה כיף שהוא בקבוצה שלך, אתה רואה, אני בווייב שלי מרגיש שהוא, שנייה דור פרצקין, שנייה, לא צריך כל הזמן וזה, אתמול היה הרבה יותר מאוזן, לא חיפש רק את השער ולצרף מקו שני, ועוד נקודה, מעניין מה עוד ניגע בה בהמשך, אבל מה יהיה עם עידו שחר עכשיו, שגבי יהיה כל כך משמעותי, יש כאלה שיגידו, אולי יחפש לעשות איזה מעבר ברגע האחרון, אבל בוא נראה מה יהיה.
2: אני חושב שגם לפני, לגבי עידו שחר, בסוף עידו שחר יושב על השחקן, על הטיקט של דור פרץ. שחקן שבין הקווים, הוא לא השחקן ששדרג את המשחק, דיברנו על גבי כמה שהוא משמעותי בקטע הזה. הוא השחקן שמגיע מקו שני, הוא השחקן שמנסה לייצר מספרים בכל מחיר, כי זה בסוף הטיקט שלו. עוד פעם, אמרנו, עידו שחר, הוא לא השחקן עכשיו שיעזור למכבי תל אביב לעבור בבילדאפ, הוא לא יעזור להם לעבור משליש ראשון לשני ולא משני לשלישי. עכשיו, אם אתה יושב על הטיקט של דור, אי אפשר שיהיו שני שחקנים כאלה בקישור. כי אתה צריך בסוף בקישור שחקני כדורגל שעוזרים למשחק השוטף של הקבוצה.
3: אבל יגידו לך, הוא נתן שנה שעברה דו ספרתי.
2: נתן שנה שעברה דו ספרתי, אוקיי, אבל עדיין, כשאתה בונה שלישיית קישור באמצע, במיוחד לקבוצה שרוצה לרוץ עד הסוף, אתה צריך לבנות שלישייה מאוזנת. בעיניי, גם שנה שעברה אמרתי את זה, ברגע שדור משחק ביחד עם עידו שחר, זה לא שלישייה מאוזנת, תסכים איתי.
3: נכון, אבל
2: ואחת הסיבות שסיסוקו נראה כל כך טוב אתמול, אוקיי, אני חושב סיסוקו אולי השחקן הכי טוב של מכבי תל אביב אתמול ביחד עם ורלה, זה בגלל שהיה את האיזון הזה שגבי הביא, כמו שנגעת בו.
1: אז לפני שנצלול באמת לגבי ולסוקו ולכולם, עוד, אתם הופתעתם עם מכבי תל אביב אתמול? הייתה איזושהי הפתעה?
2: אני כן.
1: תסביר.
2: אני אסביר. קודם כל, מכבי התחילה את העונה טוב, עם ניצחון סופר משכנע על הפועל באר שבע באלוף האלופים בטרנר.
1: נכון.
2: ואז יצא לקמפיין אירופי.
1: מזעזע, אה?
2: לא יודע, מזעזע, כי הם עוד איכשהו התחילו אותו די משכנע מול שריף.
1: היו צריכים לעבור, היותר טובים עם הבולגרים ויותר טובים עם השוויצרים.
2: כן, ועדיין, אני אומר, מכבי תל אביב, אתמול, הפתיע אותי מאוד, ושפו גדול לקני מילר, ושפו גדול לכל הארגון הזה שנקרא מכבי תל אביב, אתה יודע, אנחנו באנו משם, אוקיי? אז בעיקר אני, קנדי לא, אתה יודע, שחיק מכבי חיפה, לא, שחיק בעוד מקומות, אני, עיקר הקריירה שלי ואיפה שאני מזוהה זה מכבי תל אביב, אז כל הזמן אומרים, כמה אני, קל לי לפרגן למכבי, מצד שני, גם בעונה שעברה.
1: כל הקיץ בירקת אותם, אמרת, תקשיבו, לא באתם מוכנים, לקחתם לכם זמן, לקחתם זמן. מכבי תל אביב נבנתה לאט מאוד העונה, זאת אומרת, ההגעה של גבי,
2: נכון,
1: הגיעה מאוד מאוחר.
2: אני אומר, איך יכול להיות, מה זה איך יכול להיות? יכול להיות, וראינו את זה אתמול, אבל צריך להוריד את הכובע באמת בפני הארגון הזה, ובפני המאמן קני מילר, שבו צריך להגיד את האמת, לא רצו שהוא יהיה מאמן מכבי תל אביב, הוא לא היה הבחירה הראשונה שלהם בלשון המעטה, איך הוא לקח את מכבי תל אביב מפורקת אחרי ההדחה מאירופה ללוגנו. זאת אומרת, אני וקנדי שחקנו במכבי תל אביב, יודעים שלעשות קונפרנס, זה האובייס שבאובייס, וזה גם לא מספיק טוב.
3: אבל אני חושב שהצוות המקצועי גם עזר לו רצח, כי אם גבי קניקובסקי לא
2: חושב. אני אומר, קני מילר, אני מתכוון לכל הצוות של מכבי תל אביב, ובמיוחד דיברתי על מכבי תל אביב כארגון, ואחרי הדחה כזאת כואבת, ואחרי מכה כזאת קשה למכבי תל אביב, שאנחנו יודעים שהתקציב שלה מאוד גבוה, והיא חייבת להיות בשלב בתים של אירופה,

0: מביא קני מילר את מכבי תל אביב לשלושה מחזורים ראשונים, נותנים 12 גולים, מקבלים רק שלושה, מאזן שערים של פלוס 9, שלושה ניצחונות סופר משכנעים, והפיק היה אתמול שמגיעים לטרנר.
1: נוח
0: מול להם. הקבוצה האלופה, שהדיחה את הכוכב האדום.
1: נוח להם מול באר שבע, נוח להם, אני מרגיש...
0: ועושים קונצרט של כדורגל, של להוריד את הכובע, ובאמת אין לי מה להגיד, גבי, נגעת בגבי? באמת, הוא אמר, באמת, אני מסכים עם כל מה שהוא אמר, שכאילו הגיע שחקן מהפרמר ליג, טופ פרמר ליג, אוקיי? לא קריסטל פלס. טופ פרמר ליג הוא היה נראה אתמול, גבי, וכמה שהוא השפיע על המשחק, אבל ועוד דבר, צריך להגיד כל הכבוד למיץ' לג'ק, ובכלל למכבי תל אביב כמודון, למה? לא פשוט להודות בטעות, קנדי.
1: לא פשוט.
0: לא פשוט.
1: ותראה את מיץ', אפס אגו, שילם עליו על גבי, נתן לו יותר שכר ממה שהוא רצה לפני שיצא.
0: לא, השכר הוא בדיוק אותו שכר. אני יודע שזה בדיוק השכר שגבי רצה, לפני שהוא יצא לפרנץ ורוש. אז השכר הוא לא אירוע, כי בסוף הוא נתן לו את אותו שכר, זה אותו דבר. הטעות הזאת, ולהודות באגו, ולהוריד את האגו, עלה 3 מיליון יורו. לא פשוט, וגם על זה מגיע למכבי תל אביב תקרית.
2: יפה, אז גבי קניקובסקי, מה שהוא עשה אתמול למכבי תל אביב, ונתחיל איתו, כי באמת זה זעק לשמיים, זה... איך אמרת את הקנדיל? הוא היה מעורב בכל שער, בכל מהלך. מכבי תל אביב הגיע אתמול ל-13 בעיטות למסגרת של מרציאנו. יש תחושה שכמעט בכל מהלך שמכבי הגיע למצב לתוך השער, גבי היה מעורב גם ברמה של השער הראשון. שהשער הראשון מבחינתי הוא מופתי, כי הוא זה שפתחת את המהלך הזה בלי לגעת בכדור. וזה גאוני וזה אפילו סמלי לראות איך גבי קניקובסקי הצליח, א', לחבר את הקבוצה, לחבר, סופר גלו של מכבי תל אביב.
0: מה, הוא עשה איזון באמצע, זה לא
2: לחבר מועדון, לחבר את סיסוקו לאירוע, לעזור לדור פרץ באירוע, וכל האירוע הזה מתנקז על הקטן הזה שנהיה, אני לא יודע אם לקרוא לו פליימקר, כי הוא לא פליימקר פאר אקסלנס, אבל סוג של משהו...
0: כן, הוא הרבה יותר 8-10.
2: שמחבר את כל המערכים של מכבי תל אביב.
0: ואגב, מדברים על גבי כל הזמן, על כמה הוא טוב בהתקפה. אתה ראית אותו אתמול בחילוצי כדור, במאבקים, וכן, אתה אומר, הקטן הזה, כמה שהוא קטן...
2: כושר גופני מפחיד.
0: עזוב את הכושר, בוא תוציא לו כדור מהרגל באימות.
2: כן?
0: באימות שהוא שם את הג'ק עכשיו, שהוא נראה לך עכשיו איזה קטן...
1: הוא מתה מאוד, מתה מאוד.
0: אין מתה כזה, על הכדור ונגד הכדור, גבי קניקובסקי, באמת האיזון שהוא הביא למכבי.
1: וגם כושר גופני חריג, שלכל מאבק שיש לו, הוא בא יותר פרש מהשחקן השני. ועכשיו, אם אני צריך לגוע בבאר שבע, אחרי שוונטורה נפצע,
2: בין כך... אני תכף נגיד לבאר שבוע, בין שאלה מכבי תל אביב עדיין, וגבי באמת מחבר אותה בצורה מאוד מאוד יוצאת דופן. דיברת על קני מילר, רציתי לפתוח עם קני מילר, אבל נגיד, תקשיבו, קני מילר, הוא מאמן בתחילת דרכו, צריך לזכור את זה. הוא מנצח את רן קוז'וק בגמר גביע, הוא מנצח את רן קוז'וק באלוף האלופים, והוא מנצח את רן קוז'וק אתמול בנוקאוט של החיים. עכשיו, אני יודע כמה אתה מחזיק מרן קוז'וק, וכולנו מסכימים, המאמן הישראלי,
0: הטוב בליגה,
2: ובא קני מילר ונותן לו נוקאוט אחד אחרי השני, ובוא, יש פה איש מקצוע, מאוד מאוד מרשים בסופו של דבר.
0: מאוד מרשים.
2: עכשיו, בוא נדבר על עוד מישהו. ג'יימס טאבניר, כולם דיברו עליו, על המגן הזה. אני אגיד לך מה אני ראיתי. אני ראיתי שחקן, בן 35, בהופעת בכורה, שהוא פליימקר ממתת המגן הימני.
0: שלא עשה משחק גדול, ועדיין אתה רואה בכל פעולה שלו, בכל מהלך, כמה הוא אינטליגנט וכמה הוא איכותי.
1: מהאוויר שהוא נוגע לאמצע חלש, והוא מבין את המשחק והכל, אבל טל שאנשים פה קצת, אתה יודע, עשו עליו בילדאפ מוגזם, הוא לא יביא את המספרים של רנג'רס פה. הוא לא יביא,
0: הוא לא יביא את המספרים.
2: ב-35, אבל היה
0: סדר, שיביא חצי.
2: איך הוא מכוון?
1: זה מה שאמרתי, הוא מביא את המספרים כמו של רביבו, זה עונה מטורפת מבחינתו.
2: שמת לב איך הוא מכוון? את מכבי תל אביב? זאת אומרת, בלי לגעת בכדור. אתה רואה אותו מצביע לגבי צן ימינה, מקביע דור תל שמאלה, מדבר עם סיסוקו, בעל הבית.
1: גם אתה רואה את זה על המשחק הראשון, אתה רואה כמה זה, יש לו, אתה יודע, איזה כיף שמאמן שלך, שאתה מכיר, שיחק איתך, מביא אותך, תחשוב עכשיו, תהל עכשיו מאמן ומביא אותי, יודע איזה ביטחון אני בא, אתה יודע איך הוא בא, עכשיו לא שחסר לו ביטחון, אבל שאתה בא עם מאמן שהביא אותך, נותן לך את כל הקטע, הרי זה ידוע שאם הוא לא... אחד לפני מת, הוא פותח. הוא משחק. יש לך ביטחון, אתה יודע שכל פעולה, מאמן שהביא אותך, נותן לך את הגף שלך, אתה רואה כבר מההתחלה, מהידיים, שחקן שבא בהתחלה, אני באתי עם מכבי חיפה, חודשיים ראשונים הייתי אילם. שבא מישהו ונותן לך ביטחון, נותן לך את הגב, לא שמסי לא נתן לי, שלא עכשיו זה, אבל... זה
0: נתן לך כמה שהוא יכל.
1: כן.
0: למסי עצמו... לא היה את הקרדיט לתת לך.
1: אבל משמעותי, אתה רואה, גם יש עוד פיגורה במגרש, פתאום מכבי נראית לי אחרת, יש להם פתאום זה, ופתאום גבי, ופתאום דור, ופתאום נראים יותר עוצמתיים, ויש לי הרבה חברים שאוהדי הפועל, אמרתי להם שגבי זה השובר שוויון של הדרבי, וברגע שגבי בא, הם הופכים להיות אנדרדוג בוודאות, אני יודע שאתה הולך עם הפועל בדרבי הבא.
0: אני...
2: רגע, רגע, רגע, תחלתי את זה לסוף, חכה.
0: קודם כל, קודם כל, הולך עם הפועל, זה מילים גדולות. אני אף פעם לא הולך עם הפועל.
2: הוא לא הולך עם הפועל.
1: לא, בדעה המקצועית שלך, מה שאתה חושב, זה אימור בסוף.
0: אני עדיין, אחרי שראיתי את מכבי תל אביב אתמול, ואחרי שראיתי את הפועל תל אביב אתמול, קודם כל, הולך להיות, אנחנו גולשים, אבל הולך להיות פה דרבי, שלא היה הרבה שנים.
2: פעם ראשונה, אחרי 23 שנה, ששתי הקבוצות, אז מקום מחזור רביעי זה שטויות, אבל פעם ראשונה, אחרי 23 שנה,
0: לא, זה לא שטויות, אתה רואה לה...

0: ראשון שני.
1: יום טוב רואים מהבוקר.
2: בדיוק. והפועל תל אביב, באמת אחרי אתמול גם, וגם לזה נגיע, עם כל הכבוד למכבי תל אביב, ורק עכשיו דיברנו כמה דקות ראשונות של הפוד, על כמה כבוד יש למכבי תל אביב, מכבי תל אביב פנטסטית, אני מסתכל על הפועל תל אביב. זה מוות להגיע נגדם למצב. לא לתת להם גול.
1: זה מה שאמרתי,
2: מוות להגיע נגדם למצב.
0: נגיע.
1: אמרתי שהוא מזכיר לי טיביץ', לא, הוא ברדה באיך שהקבוצה עומדת, בזה שכל השחקנים נראים טוב, ומי שנכנס נותן, ומי שנכנס עושה, ופיבה נכנס חילוב ועושה בישול, ופתאום פותח גול קוקו, וקוקו זה מפלצת, ראינו אותו, לא החזקתי ממנו ככה בעונה שעברה, פתאום אני רואה מפלצת, ליידנר בכושר C.
2: וואו, ליידנר.
1: אבל נחזור לפועל, מה
0: שנגיע לפועל. בעונה שעברה, ורלה היה השחקן הכי מפוזר במכבי תל אביב.
2: חתם התנועות של איתי.
0: אה, כן?
2: זה תנועה של איתי, אתה יותר מדי זמן עם איתי.
0: אוי ואבוי.
2: נכון, תאשר אותי.
0: קושה?
2: זה תנועה של איתי.
0: כן? קשבתי את הידיים.
2: עונה שעברה.
0: קשבתי את הידיים. בעונה שעברה ורלה...
2: שאתה תתחיל לעשות פאפאפאם.
0: בעונה שעברה ורלה היה שחקן כנראה הכי מברודג במכבי תל אביב. אתמול ראיתי את אחד השחקנים הכי תכלס במכבי תל אביב.
1: המונדיאל עשה לו טוב.
0: בדיוק, מה תלהגיד. יש תחושה שהמונדיאל עשה לו מאוד
2: טוב. גם המונדיאל וגם החצי עונה האחרונה. עם קני מילר, לא עם קני מילר, בכלל, באופן כללי, מאז שלזדיץ' שלח, כי לזדיץ' צריך להגיד, די סירס אותו. אבל אתמול אמרתי משפט בפוסט גיים, שאני חושב שמאז מילסון, מה זה אני חושב? אני בטוח. מאז מילסון לא היה כנף במכבי תל אביב, שנייה, לא, תקשיב מה אני יכול להגיד, אני לא משווה אותו למילסון. אני אומר, מאז מילסון לא היה כנף במכבי תל אביב, שעשה משחק נקודתי בלבל הזה. לא אמרתי, תשים לב מה אני אומר. אוקיי, הוא צריך להמשיך את זה, כי מילסון, מה שעשה פה עונה, לאורך עונה, ביציבות, אוקיי, זה... לפני מילסון, אמרתי את זה עליי. אוקיי, שראיתי את מילסון, אמרתי, מאז שאני שחקתי במכבי כנף שמאל, לא ראיתי כנף כמו מילסון. אוקיי, אני מדבר על המשחק הזה נקודתית, אוקיי? מה שברל עשה אתמול, מדהים. וזה מעבר לגול, וזה מעבר לבישול. כל פעולה, כל אחד על אחד, נגב מעליב.
1: היה בזון.
2: אוקיי, גם את גיא מזרחי, גם את זי אחמד.
1: בקלות.
2: בקלות, זאת אומרת, כל מאבק, כל אחד על אחד, איזה כוח ברגליים, איזה קבלת החלטות נכונה, זה מה שלא הייתי רגיל לראות מברל.
1: הפעולה האחרונה שלו לא הייתה טובה.
0: בלי רוי, צריך לזכור את זה, הוא היה רגיל.
1: אבו, אתה גם בו.
0: זה, אתה גאון,
1: כי ברור, ברגע שרוי רביבו עזב, הוא לא עולה כל הזמן, והוא משאיר לברל את הקו פתוח, בן ארוש נותן פס, ולא עושה עקיפה, משאיר את ברל אחד על אחד עם המגן, ונותן לו שטחים, רביבו תמיד היה נשאר למעלה, וברל היה צריך קצת להיכנס לאמצע, ואנחנו יודעים שזה שחקן נטו רגל על הקו, אין לו מה למכור חוץ מזה, טל.
2: ברור.
1: אין לו, רגל על הקו פארק צלנס, אחד על אחד
2: בדריבל.
0: מי
1: כמוני מבין אותו, ובאמת אני אומר, אבל איך תעצור אותו? כמו
0: אה, כן?
1: אכל ברכייה בגמר גביע על ארבע ראשים.
0: ברכייה? ספר.
2: 40% שריר פה עליו.
0: מה?
2: אתה לא מכיר את הכניסה הזאת? אנחנו נראה לך את הכניסה הזאת.
0: כן? אתה?
1: גמר גביע, לא היינו חברים.
2: לא, כי אם היינו חברים לא היית עושה.
1: לא, נכון, אבל היינו, קודם כל.
2: גמר גביע אני דורך על הראש.
1: זה היה נקודת מפתח, כי טל כל הזמן, טל, כל השבוע חופרים לי טל וטל וטל וטל, ולא היה ור אז, אני לא יודע אם היה ור, לא יודע.
2: לא, לא, זה לא כניסה של אדום.
1: לא יודע, אבל טל כבר קשר אותי, משך את הכדור לקו, איפה זה היה?
2: כן, בארבע ראשי למטה.
1: בארבע ראשי?
2: מה שגמר אותי...
1: לא חיבר פס כל המשחק ובאתי גבי על השכונה.
2: לא, לא חייתי לגעת בכדור. מה שגמר אותי זה ששיחקתי גם, התעקשתי לשחק עד דקה 115.
1: לא, הוא לא זז, לא זז.
2: לא זז.
0: לא החזרת לו?
2: לא יכלתי להחזיר לו באותו משחק.
0: מה אתה אומר?
2: לא יכלתי לדרוך על הרגל. סתם עקשה, אני ירדתי למחצית, במחצית אתה מתיישב. אז אתה... אתה יודע, עד המחצית... מרגיש את זה. לא, עד המחצית אתה עוד חם. אוקיי, אתה חם מהחימום ואתה חם מהמשחק. ירדתי למחצית, התיישבתי. ואז אתה יודע, יש אספה, ואז אתה נעמד, אתה צריך לחזור למגרש. חולע. סתם עליתי למגרש.
1: מוכל ברכייה של נורמגומדוב.
2: נראה את זה ברילים, יהיה פוריל.
0: יהיה, נעשה את זה. אז זה ורלה, ורלה היה באמת מצוין, ונראה שבאמת מכבי תל אביב מתחילה להתחבר, ועוד שחקן שמבחינתי פרץ אתמול פעם ראשונה, ראינו אותו, זה סוקלר. אוקיי, עכשיו אמרנו, האם החלוץ הזה הוא מספיק טוב למכבי תל אביב? אני ראיתי חלוץ שזה נראה שהוא לא עצר.
2: איפה הוא קנה אותי, קנדל?
0: לא עצר לשנייה.
2: בגול שנפסל לו.
1: הכי איכותי שיש.
2: בגול שנפסל.
1: איזה רוך.
2: אתה יודעת מי הזכיר לי? בול?
1: דמרי.
2: לא, לא דמרי.
1: לא, קטן בחור לדמרי. קטן בחור לדמרי. לא, דמרי מעל הסיטואציה. דמרי מעל הסיטואציה. אבל היה לו רוך בסיומת, לא בפראות, לא בגום, גם בפנדל, הכל. גם בלי חרטות, השפת גוף שלו, אתה רואה שהוא לא טיפוס. בא לעבוד.
2: הזכיר לי אחד על אחד את הסיומות של וידר. קיארטנסון. בול. וואלה. אבל אני גם מפחד שהוא הולך להיות חלוץ כזה, מסגנון החלוצים שאני פחות מתחבר אליהם.
1: לא, אבל וידר חי מת.
2: לא, חי מת, תן לו את המצב הזה ברחבה.
1: לא.
2: 100 מ-100.
1: נכון, היה לו 50 גולים בשנתיים, ועדיין לא היו מרוצים ממנו מכבי תל אביב.
2: למה? למה? כי ברחבה הוא ייתן לך 100 מ-100 מצבים. תוציא אותו מה-16 ומחרב את המשחק.
1: סבבה.
2: זה חלוצים שאנחנו פחות אוהבים.
0: אבל אותו הוצאת מה-16 וראית עובד ולוחץ וחוטא וגב.
2: עובד ולוחץ, כן, אבל השאלה איך הוא

0: יתרום למשחק השוטף של מכבי תל אביב? זה, זה הסימן שאלה היחידי שלי לגביו. לגבי המצבים שהוא הגיע ב-16, אתה כבר רואה, וראית את זה בסיומת אתמול של הגול שלו שנפסל, אפס תקלות. זה חלוץ של אפס תקלות.
1: איכותי מאוד, איכותי מאוד.
2: דו ספרתי.
0: ושיים לא, מה?
1: כאילו, תחשוב עכשיו על הסיומת שלו, ועל הסיומת שהייתה של בואטן, כשהוא בא את הכדור החוצה, אתה רואה שזה חלוץ.
2: כן, כן, רואים שהוא איכותי. ועכשיו השאלה הגדולה, אנחנו רואים מכה בתל אביב, די מתייצבת, זאת אומרת, גם גבי, גם טווניר, השאלה...
0: מה זה די מתייצבת? זהו, נראה לך מיוצב לגמרי.
2: השאלה הבאה, האם אתם, אני שם אתכם עכשיו בנעליים של קני ושל כל הצוות המקצועי, האם אתם מביאים עוד שחקן רכס, זאת אומרת, מחליף דוידה, אולי עוד חלוץ, אני לא יודע, בשביל, בפני סגירת החלון, כי צריך, יש לך את סגיב שאתה אוהב, ויש לך עוד, אמרתי, מידו שחר שם חזק את הקישור.
0: סגיב,
2: הסנטי המחליף אתמול.
0: אני אחזור אליך בשאלה.
2: נו.
0: חלילה, דוידה, צהובים, אדום, פצוע, חס ושלום, שבועיים, שלושה. מי אתה משחק בכנף ימין?
1: סגיב וחזקת.
0: לא מספיק טוב סגיב בכנף ימין.
1: פתחת עונה טוב ונפצע?
0: סגיב פנטסטי.
1: אם אני לא טועה, שיש לו פוביס.
2: זה אירוע.
1: זה סיפור, אבו, אני עשיתי שתי ניתוחים בבטן, שנה אחרי שנה.
0: איך אמרת לה?
1: ברגע שזה...
0: מושיבייק?
1: מושיבייק, בגרמניה מוציאה...
0: איך אמרת לה מושיבייק שהיא קרא לך את העצב בצד ימין? אמרת לה, תקראי גם צד שני, למה אני אחזור אליי.
1: כן, כן. כשאתה מגיע אליה לניתוח, יש לך כאבים בצד ימין של הבטן, צד שמאל של הבטן. כשאתה מגיע, היא בודקת, היא אומרת לך, אתה צריך לנתח בצד ימין, אתה צריך בצד שמאל. כשאני באתי לה לצד ימין, אמרתי לה, תקשיבי, תעשי גם בצד שמאל, למה אם לא אני אחזור אליי. שנה אחרי זה, חזרתי לה לצד שני. ברגע שהפוביס מתחיל, אבו, זה נגעת נסעת, אין יציאה מזה, קשה מאוד, קשה מאוד. עדיף לעשות את הניתוח ולסיים.
0: כי עושים לך את הניתוח ומשתיקים את העצב בצד אחד, מה קורה? כל העומס הולך צד שני, ואז מתישהו אתה מגיע לאותה סיטואציה בצד השני. זה סיפור ענק, שאומר לה, הסתכלתי אליה, אמרתי לה מושיבייק, תתקי לי את העצב גם בצד שני, למה אם לא אני אחזור אליי?
1: סגי וחזקאל, יכול לשחק את העמדה הזאת?
0: אני לא חושב, לא חושב.
1: טל, מה יש כבר בליגה? מה יש בליגה?
0: אני חושב שסגי פנטסטי, קודם כל אתה אומר שהוא פצוע.
1: לא, אבל אני מסתכל על הכנפיים של באר שבע עכשיו, זה אבורומי, זה גנח, זה עוד זר שלא ראינו ממנו, אתה יודע.
0: אתה יודע מה המשפט המתבקש עכשיו? המתבקש. לבאר שבע יש את רן קוז'וק. מצד שני אחרי אתמול, אתה מסתכל, אתה יכול להגיד גם מכבי תל אביב יש לה קני מילר.
1: עדיין לא. עדיין לא.
0: תגיד, הוא שלושה משחקים.
1: אין בעיה, אתה שוכב לרוץ.
0: בשלושה חודשים, שנייה רגע, בשלושה חודשים, הוא עושה לו קונצרט בשלושה משחקים. גמר גביע, אלוף האלופים, והמשחק של אתמול. זה כבר מגמתי. זה לא עכשיו משחק אחד נקודה.
1: מסכים איתך חד משמעי, אבל עדיין אתה צריך לזכור שזה רק תחילת עונה, באר שבע, אחרי אירופה, ירידת מתח, ליגת אלופות, אכלו כף על הפנים, ונטורו עכשיו נפצע, היה אדום, יכלו לחזור חצי שני בחצי...
0: אנדיל, אפשר לעבור לבאר שבע?
2: אפשר לעבור לבאר שבע.
0: אנחנו מספיק על מכבי תל אביב?
2: אהפנו.
0: ומגיע להם כמובן?
2: מגיע, בצדק, אתה נותן להם הנחות. קדי, אתה נותן להם הנחות.
1: למכבי תל אביב?
2: להפועל באר שבע.
1: למה?
2: כי אתה אומר אירופה, אירופה, אירופה. עם כל הכבוד, כרגע באר שבע עוד לא בשלב, ואתם הייתם שם, שאתה מדלג בין...
1: אני לא אוהב פשוט...
2: בין הדיוטי פרי לליגה. זה לא המצב כרגע.
1: סבבה, אני לא סותם את הגולה לגבי קוז'וך. עדיין אני חושב שקוז'וך יותר טוב מקני מילר, קני מילר צריך להוכיח את עצמו לאורך עונה. לבוא מכבי תל אביב לטרנר, זה עדיין, אתה כאילו בא אחורה, אתה לא חייב בכל מחיר ללחוץ, הכל היה פתוח, ואני אגיד לך משהו, אם אנחנו מגיעים לבאר שבע, אני רואה אצלם בעיה קשה מאוד, כי גם קנגואל לא נמצא, גם ונטורה עכשיו מורחק, והבלמים, ויטור ורוטמן, כבדים, לא מספיק, אתה רואה כל מעבר, דור פרץ.
0: זה מה שרציתי לשאול אותך. עם כל הכבוד לאיתי רוטמן, ובאמת הוא הגיע מקבוצה קטנה להפועל באר שבע, זה דבר לא פשוט, אנחנו יודעים מה זה. אוקיי? שנינו עשינו את זה. והוא עשה קמפיין אירופי מצוין, ראית איך הוא נראה נגד הכוכב? כמו קנברו הוא נראה. אוקיי, שני משחקים. מצד שני, ואני אמרתי את זה כל הזמן, אני לא מאמין במוצר בלם נמוך. ומתי ראית את זה אתמול?
1: בגול הראשון, אבל...
0: בגול הראשון.
1: אבל טל
0: קשה
1: גם...
0: קשה לי עם בלמים נמוכים.
1: אבל גם בר שבע, זה קבוצה שמשחקת פתוח.
0: בלם גבוה, לא מוציא את האימות הזה, ולאין 1-0 דקה ראשונה, ואז כל המשחק נראה
1: נכון,
0: אחרת.
1: נכון, אבל זה... בר שבע עדיין עם שתי בלמים לא מספיק מהירים. היום הכדורגל המודרני, במיוחד בשיטה של קוז'וך, של אלמו
0: כן,
1: כהן, של יצחקי...
0: זה לא חוכמה להגיד את זה עכשיו, כי נגד הכוכב, אבל... שני בלמים כבדים, נכון. בשיטה של רן, שלא יודעים לשחק עם שטח בגב, מדיחים את הכוכב ונראים הרבה יותר טוב, וגם נראים פרשים ברגליים.
2: אתה צריך לזכור דבר אחד, שמדקה שישית, הפועל באר שבע, אתה נגעת, מדקה שישית הפועל באר שבע שיחקה, בלי קנגו, בלי ונטורה, בלי זטנוביץ', בלי בלוריאן, בלי כל מי שהיה השדרה המרכזית של אליפות בשנה שעברה.
1: אני אגיד לך משהו, אלוגריסה רק נגיעה, לא יודע. לא יודע.
0: זה לא כזה רלוונטי.
1: כי חלוצים צריכים לרוץ, ועכשיו רוטציה וזה, וגם אני רואה בעבודת רגליים שלו, זה לא מה שקוז'ו רואה, והוא אוהב שחלוץ מהר יוצא לבלם, ומהר יוצא לשוער, ואין רגע דל, חלוצים תמיד, והוא כבד לי קצת, קצת כבד לי,
0: אבל הוא עשה תמקסימום, והוא נקרא לסיטואציה הכי זוועה שיכולה להיות לשחקן למשחק ראשון, גם אתה מקבל מכבי תל אביב בטרנר, גם אתה עולה לשחק במשחק ואתה מקבל גול על ההתחלה, אתה מתבלגן במשחק הזה, מקבל אדום.
2: קח אותי לגול של הראשון, תגיד לי, איך קוז'ו המאמן הכי סודי והכי סודי.

0: מקבל גול בשנייה האחרונה.
1: אז אני אומר לך עוד פעם.
0: אגב, הדבר החדש שנותנים את הכדור ליריבה בכדור חופשי, אני לא יכול לראות את זה כבר, כמו גם דגו. אתמול מגיע לבלופיט, מתחיל את המשחק, תן כדור 40 מטר ליד הקרן ללכת ללחוץ.
2: אתה יודע למה?
0: די עם האגדות האלה, נו מספיק.
2: אם לואיס אנריקה עושה את זה בפריס סן ז'רמן, אז יכולים שאני לעשות את זה פה, מספיק.
1: למה האגדות? אני חושב שזה
2: אג'נדת
1: משחק.
0: סבבה, תסביר לי, איך
2: רן
0: המאמן הכי יסודי
2: ומסודר.
0: איך המאמן הכי מסודר בליגה מקבל גול במהלך?
1: אז אני מסביר לך, בעיניי איך הוא קיבל את הגול הזה, זה נטו איך שאיתי רוטמן עלה לכדור, ובוא, אני גם לא מאשים אותו שבא אסתר, שגבוה ממנו בראש וחצי, ומחליק עליו את הכדור. קשה לי להאשים, אוקיי? בלוריאן יכול להיות בלם הרבה פחות טוב מאיתי רוטמן, כבלם, אוקיי? הוא לא מפסיד את האימות הזה בחיים. למה? כי יש לך בלם, 1.86 מטר, מפלצת.
2: יותר מהיר ממנו גם.
1: לא מפסיד אימותים בראש, גם יותר מהיר, אבל זה לא משנה כבר.
2: אבל אתה יודע,
1: ברגע שאתה יוצא לאימות,
2: זה כבר לא משנה. אבל זה הגדולה שלו, שהוא עושה שחקנים שהם, אני לא אגיד בינוניים, אבל אמצע טבלה.
1: אתה יכול להגיד בינוניים. אתה יכול להגיד בינוניים גם.
2: הוא עושה אותם טוב, כי לא, כי על משחק אחד אני לא אשפוט אותו, כי באירופה
1: הוא היה טוב. לא, אני לא מדבר עליו באופן כללי, אני מדבר באופן ספציפי, אני מדבר על רן איך שהוא משדרג שחקנים באופן כללי.
2: נכון, אבל השיטה שלו עם שני הבלמים האלה, יש לי בעיה, זה הכל חשוף, טל, מה שהיה באירופה, סבבה, לאורך זמן, אני חושב שהם יהיו חשופים ויצאו עליהם למעברים, והם בבעיה גם.
1: אני חושב שאמרו את זה על רן, ואומרים את זה עכשיו על רן, ואמרו את זה לפני על רן, כל הזמן על השיטת לחץ שלו, ובסוף רן מצליח למצוא את הפתרונות בשביל לגרום להפועל באר שבע לראות מה
2: שהוא
0: יעשה. טל, אתה לא יכול להתעלם מהעובדה שהפועל באר שבע, ההוקרה לה בלתי שבירים, כרגע קבוצה פריחה. פריחה. תראה כמה גולים, הפועל באר שבע סופגת, מתחילת העונה, זה כמויות. עכשיו, אתה יכול להגיד רוטמן, ואתה יכול להגיד מיגל ויטור, זקן ואיטי, ואתה יכול להגיד כל הדברים האלה. כמות השערים שבאר שבע סופגת מתחילת העונה, יזויה. באר שבע בשבוע מקבלת בבית 6 שערים, אתמול היה צריך להיות 6 הרג מכבי תל אביב. גם נגד הפועל חיפה הייתה פריחה.
1: גם 8-1 לא מופרך
0: אתמול. היא קיבלה צמד בהפועל חיפה.
2: זה בעיה.
0: היא קיבלה אתמול רביעייה. עכשיו, אתה אומר, הפועל באר שבע הייתה באמת קבוצה לא שבירה. גם אתמול, ב-2-1, ב-3-1, אני לא ראיתי את כל הקבוצה עובדת בשביל למנות 4-5, ואם מכבי תל אביב רעה במובן הטוב של המילה, היא הורגת אותה אתמול וגומרת את העונה, כמו שהיא גמרה לבאר שבע של ברדה של השישייה המפורסמת בלוף האלופים.
1: תראה לאיזה מצב הגעת.
0: זה הזוי מה שאני אומר.
2: הוא יודע מה הוא אומר.
1: לא, תראה לאיזה מצב מכבי תל אביב הגיע. נתנו 4-1 בטרנר, ואתה אומר, ואם מכבי תל אביב רעה.
0: נכון. מכבי תל אביב בדקות האחרונות הייתה יכולת יותר רעה, ויכלה לדרוס את באר שבע, ואני אומר, זה באר שבע פריחה קצת.
1: רק חסר לי הגול של הילד.
2: ביקשת כלום.
1: למה, למה? הגול שלו, אתה יודע, זה היה סוגר יפה.
2: רציתי כבר שהוא ייתן. לא שזה כבר עשייה על הדרך, כן, שפרגן לו לילד. ילד מוכשר מאוד, עשה בלגן בליגת העל לנוער.
0: עכשיו, הבעיה השנייה של באר שבע, ובואו אולי תפתרו לי את הבעיה. תראה, כל קבוצה, א' ב' זה היררכיה מוחלטת בין הקבוצה, בתוך הקבוצה. כרגע פעם ראשונה בקריירה של אורן קוז'וק עומד עם סגל של 25 שחקנים טובים, לגיטימיים מליגת העל. עכשיו, שנייה, הוא בנה שתי מסגרות, הכל טוב ויפה. אבל אתה צריך להבין, אם ונטורה יוצא, לא יודע מי נכנס. אם...
1: מה הוא עושה? נשאת לך הפוך. נשאת לך, לך לך טיפ קדימה. מה הוא עושה במשחק הבא? בלי ונטורה ובלי אליאל פרץ. בוא תענה.
0: לא יודע.
2: שחק עם ניב יהושע.
1: אוקיי.
2: מכניס עוד מישהו לקישור, מאלתר. לא יודע, אתה ראית, פתאום הוא ניסה, זה היה אחמד, הוא ניסה אותו בקישור אתמול, מה היה?
1: הוא ניסה אותו בקישור, וככה זה נראה.
0: הנה, דיברת מכבי תל אביב, יצא גם
2: בעשרה שחקנים אבל?
1: לא, גם בעשרה שחקנים, לא, עוד לפני.
2: עוד לפני?
1: אבל אני אומר, זה היה אחמד, דיברנו על ורלה, דיברנו על טל בן חיים, שחקן שצריך את הקו.
2: צריך את הקו, וגם פתאום
1: שמסתכל,
2: דוידה, ורלה, שחקנים ייחודיים כאלה, פיגורות בהתקפה, פתאום אתה אומר, אבו רומי, גנח,
1: זה גם אמרת העונה שעברה, וידעו לעשות אליפות, קנדיל.
2: אבל טל, זה לא אותם סגלים, אין ונטורה וקנגואה, ונטורה משמעותית, אתמול דיברתי עם שתי שחקנים של הפועל באר שבע, אמרו לי, הכל... לא ונטורה.
1: ברור.
2: כך הכל, לא ונטורה. זה משמעותי, אתה רואה גם את האנרגיות של שחקנים, גם בחצי שני ראית את האנרגיות. פעם שרן היה אומר, באר שבע בלתי שבירים, היית באמת רואה את האנרגיות, ממשיכים ללחוץ, ובעשרה שחקנים, אתמול ראית שהכל כזה, כאילו השלימו מהפסד, זה נראה לא טוב.
0: פריחים.
2: כן, כן, כן.
1: זה מה ששאלתי אותו אתמול בפוסט. אמרתי לו, אתה הרגלת אותנו לראות, הפועל באר שבע, בעשרה שחקנים, אם זה אלוף האלופים בעונה שעברה, מדקה 16 שרוי לוי מקבל אדום.
0: נכון.
1: והם נצחים את מכבי באלוף האלופים.
0: בבלומפילד.
1: ונראים הרבה יותר טוב. במשך 75 דקות של משחק פלוס תוספת, 74, סליחה, ונראים הרבה יותר טוב ומנצחים. לא רק מנצחים את המשחק, גם נראים הרבה יותר טוב ועושים 2-1 בעשרה שחקנים. אוקיי? אתמול 10 שחקנים. וגם, צריך להגיד את האמת, גם לפני ההרחקה של אליאל פרץ.
0: נכון.
1: מכבי בטרנר נראית הרבה יותר טוב.
2: תמיד יותר מסוכנת.
1: הרבה יותר מסוכנת. אתה מסתכל על הפועל באר שבע של השלושה משחקים הראשונים,

0: וזה לא נורא.
1: בוא, הם 4-9, שאת הניצחון היחידי...
0: 4-9 קיבלו 7 שערים. אתה יודע מה זה 7 שערים אצל רן? זה קצב...
2: את הניצחון שלהם כדקה 90.
1: דקה 90 מכדור חופשי, בלי שוער. שכדור הולך לאדם של השוער.
0: זה קצב של סיבוב.
1: 2-9.
0: אצל רן.
1: עכשיו, אתה שאלת אותו ואתה ענית. מי מחליף את ונטורה? אולי ישוע, אולי זה... אני שואל, איך רן בונה איזשהו... הוא חייב לבנות היררכיה לעונה הזאת. הוא עכשיו מתחיל חמישיות שבועיים, הוא מתחיל את הליגה האירופית. הוא חייב לבנות היררכיה מי השש ומי השש השני. מי השמונה ומי השמונה השני.
0: שאלך לבנות היררכיה שיש לך שני מפעלים, ועוד המפעל השני זה ליגה אירופית.
2: ולך תיסע שבוע הבא, משחק נגד דינה מוזגר, והם באים עליך שואלים, פותחים עליך את העיניים כבר במנהרה.
0: מה זה מסמרים? כן.
2: אתה בא בלי אנרגיות.
0: הוא הולך לנסוע למשחק הזה, אחרי שהוא צריך לעבור את המשחק הבא בליגה.
1: פה בטח תקווה.
2: אז הוא ייתן לאלי אל פרץ לשחק את המשחק הזה, לדעתי הוא יכול לשחק איתו גם בשש, ראינו את אלי אל עושה את זה בנבחרת ישראל, משחק בשש, והוא
0: זה מה שהוא יעשה, אני לא רואה משהו אחר, אבל אוקיי, אלי אל פרץ וניבי יהושע, ומי משחק, מי הלאה? יש להם בעיה באמצע.
1: שים 5 שחקנים, אתה לא יכול להגיד לי מי הלאה. אתה מבין את הבעיה? אתה מבין את הבעיה? יש תחושה שטיפה, עוד פעם, זה
2: פרץ. אבל אתה רואה שהם רוצים להתחזק, אני רואה, ירין לוי, זערור, רצו שחקנים, אתם מבינים את המשמעות.
1: יכול להיות שגם רן, בשלב, תשמע, רן מאמן ענק, אילוי, הוא עדיין בשלב הראשון של הקריירה שהוא בונה שתי מסגרות משמעותיות. זה לא קרה לו בחיים בקריירה. הוא צריך להתמודד עם זה, וזה לא פשוט, וצריך להגיד את זה. עכשיו, דיברת על הבלמים. עידן נחמיאס לא הייתה לא העדיפות הראשונה שלו, ולא העדיפות השנייה שלו.
0: כן, אבל זה מה שיש בנמצא.
1: שנייה, הוא רצה שני בלמים זרים, אני אומר לך את זה באחריות.
0: כן, אבל אתה יודע שרן ירה לעצמו ברגל, באיך שהוא נראה כל הזמן בשנתיים האחרונות, מול אלונה. מה זאת אומרת? אלונה אומרת, טוב, הוא רצה גם בעונה שעברה, הוא רצה בלם מפלצת, אוקיי? ולא קיבל. בסדר? והשנה הוא גם רצה בלם מפלצת בקיץ, ולא קיבל, ואלונה אומרת, טוב, הוא רצה, לא נתתי לו, הוא ידע לעבור את הכוכב ולהגיע לפלי אוף, והוא פסע, לא, אפילו לא פסע, רבע פסע מליגת אלופות, אז הוא ירה לעצמו ברגל, כי אלונה אומרת, הוא כל הזמן רוצה, ולרוב הוא גם לא מקבל, צריך להגיד את האמת, ועדיין הוא מצליח לייצר קבוצה כזאת טובה והישגית, אוקיי?
1: סומכת עליו יותר מדי,
0: סומכת עליו יותר מדי,
2: אבל הביאה לו עידן נחמיאס, והביאה לו גריס, כן?
0: כן הביאה לו שחיינים, אבל רן, מרב המאמצים שלו, היה להנחית פה בלם, היה להנחית פה בלם, בסדר גודל אחר לגמרי.
2: אתה יודע, אבו, אם אני רן קוז'וק, קוז'וך או קוז'וק?
0: קוז'וך.
2: קוז'וך, בסדר? אם אני... אם אני המאמן של הפועל באר שבע עכשיו, אני לא יודע למה הוא לא עשה את זה כבר בתחילת עונה, אני מחליף את דיופ. אני חייב, כי הגיע לתלות, תלות שחר.
0: אז עוד פעם, הוא היה נחתך, אם הוא היה מקבל את הבלם.
2: לא יכול להיות שבלם זר, נכון. אבל הוא קיבל. אבל הוא שמר עליו, הוא שמר עליו, הוא שמר עליו.
0: הוא שמר עליו כל עוד הוא לא קיבל את הבלם שהוא רצה.
1: אבל הוא לא מספיק.
0: מה אתה מעדיף, אם אתה לא מקבל את הבלם שרצית? אתה מעדיף שלפחות יהיה לך דיופ בסגל, או אתה אומר, אני אחתוך את דיופ, גם אם אני לא מקבל את הבלם שרציתי.
2: אם זה מתחיל כל הפלסטרים האלה, זה מה שקורה.
1: כל האירוע של באר שבע זה מתמטיקה של זרים. הוא רצה בלם זר, אם היה מגיע בלם זר כמו שהוא רצה, כמו שטל אומר, לא היה מגיע או גריסה. אתה מבין? אז ברגע שהוא לא קיבל את הבלם הזר, הוא אומר, טוב, אוקיי, בלי לפגוע בנחמיאס, חס וחל, אחלה עידן נחמיאס.
2: מצוין.
1: אז הוא אומר, אוקיי, אז יש לי כבר זר, אז בוא נרים טלפון לי, זה ניקח עוד גריסה. כל הבנייה של באר שבע הייתה, אני לא רוצה להגיד היסטרית, אבל טיפה...
2: יכול להיות אבו שהם לא תכננו עונה כזאת שהולכת למפעל אירופי וגם ליגה וצריך להתכונן לשני מפעלים.
1: מועדון כזה חייב לתכנן. מועדון גדול כזה חייב.
0: קודם כל, אני בטוח שרן קוז'וק אמר לאלונה, עוד לפני שבכלל הם שיחקו משחק אחד באירופה, הוא אמר לה, אנחנו במוקדמות אלופות, אם לא יהיה אלופות ולא יהיה אירופית, יהיה קונפרנס. אוקיי?
2: אתה יודע, בסוף...
0: זה בטוח. אבל גם אם הוא לא אמר לה את זה, וגם אם היא לא האמינה בזה בעצמה, ברגע שאתה עובר את הכוכב, אז אתה כבר מתחיל תוך כדי תנועה. כן. זה לא תירוץ.
1: טל, אתה מכיר את קוז'וך מצוין, תיחת עונה לא טובה, תריך אתמול, מה הוא הולך לעשות עכשיו? מה תחושתך? מה המהלך שלו עכשיו?
0: אני אתחיל איתך מהסוף. אני בטוח שבראייה של חודש מאי, באר שבע שם במאבק על האליפות עד הסוף. זה אני בטוח. אוקיי, מעכשיו אני אומר את זה. אבל מה הוא צריך לעשות? מה שהוא יודע לעשות הכי טוב. הוא יודע להרים את הקבוצות שלו. אוקיי? רן הוכיח את זה במכבי נתניה, במכבי פתח תקווה, ובשנתיים שלו בהפועל באר שבע. עוד פעם, אני אגיד לך משפט עכשיו, תגיד לי אם אני טועה. כך כל מאמן אחר שיאמן את הסגל של הפועל באר שבע בעונה שעברה. הם עושים אליפות?
2: לא.
1: לא.
0: אז תודה רבה. אז זו התשובה. אם רן ידע לקחת כזה סגל,
2: תשמע, אני לא אומר לך עכשיו לא פרקצלנס, אבל...
0: אז תגיד.
2: אז תגיד. אני לא חושב, שאני חושב שמאמן אחר יכול להביא אליפות, כן.
0: תגיד.
2: עם איגור ועם איס ואלי אל פרץ ונטורה וקנגור.
0: לא, לא, לא, דבר על הפועל באר שבע של העונה שעברה.
2: אז אני אומר, איגור, איס בא בינואר, זה עוד חיזוק, ויש להם, אם יש לך אמצע של ונטורה, אלי אל פרץ וקנגור, אתה בחיים לא יכול להגיד שאתה לא יכול לקחת אליפות.
0: אז אני חולק עליך בביג

0: טעם, אני גם אגיד לך למה. כי אמרתי את זה כל העונה שעברה, ואני אומר את זה גם עכשיו. בעונה שעברה להפועל באר שבע, הייתה חוליה אחת במגרש, שזה חוליה של אליפות. וזה החוליה שדיברת עליה. זה ונטורה, זה קנגווה, זה אליאל פרץ. לא שוער,
1: אבל סליחה. אבל זה טנוביץ' ודן לא, ביטון חצי עונה.
0: שנייה, אז אני לא מדבר על אינדיבידואל. אני מדבר על עמדת השוער, אני מדבר על רביעיית ההגנה כרביעייה, אוקיי? ואני מדבר על שלישיית התקפה כשלישייה. בסדר? כי רן, אנחנו יודעים, שחק תמיד 4-3-3. לא השוער, לא חוליית ההגנה ולא חוליית ההתקפה. סליחה, זה לא חוליות של קבוצה אלופה. אוקיי, ובגלל זה אני אומר לך שאני חושב שאף מאמן לא היה עושה אליפות עם הפועל באר שבע. אני אלך איתך, אני אלך איתך יותר רחוק. אף מאמן לא מביא בכלל את הפועל באר שבע למצב שבחודש מאי היא שם בכלל על אליפות.
1: כן, אבל טל, מה יש בליגה שאני עובר שחקן שחקן למה שהיה שנה שעברה, דוד זאדה ולופס בצד שמאל וגם זך בצד ימין, שחקנים שמקבלים זימונים לנבחרת.
0: אבל עוד פעם, אתה הולך לנקודתי.
1: לא משנה, כקבוצה. מה, אתה אומר ששום מאמן חוץ מרן קוז'וך לא יכול להתחרות על אליפות עם הקבוצה של באר שבע שנה שעברה?
0: זו האמת שלי, זה מה שאני חושב.
1: תשמע,
0: ובגלל זה אני גם אומר לך שאחרי הדחה כזאת כואבת מהפלייאוף, אוקיי, שאתה ככה רבע לפסע מליגת אלופות, ואחרי פתיחת עונה פרושה כזאת, בוא נקרא לילד בשמו, לא זוכר מתי קבוצה אלופה עשתה שלושה משחקים ראשונים כאלה. המאמן היחידי שיכול להוציא את העגלה מהבוט זה רן.
1: טוב, אתה תמות נפשי עם פלישתים.
0: לא, זה מה שאני מאמין. מה זה תמות נפשי? בוא, אתה יודע, בסוף יש עובדות. אמרתי לך משפט עליו לפני שנתיים וקצת, בינתיים אני צודק.
2: מאה.
0: אז זהו, זה כל עוד אני...
1: אני בדעה שלך, אתה יודע כמה אני מחזיק מרן, אבל אתה יודע...
0: וצריך להגיד...
1: פתאום אירופה ודינה מוזגרה, ואתה יוצא ולך תטוס, ואנחנו יודעים מה זה אירופה, כל הקבוצות הישראליות, כל מן אירופה, רוצים כרטיס לאירופה, מגיעים לאירופה, תיק מהפטרה, רק מת שיגמר האירופה הזה. ואני כשחקן שלא הייתי שחקן הרכב בליגה, הייתי אומר, בוא נעימן אירופה זה מכה. למשל, אני מסתכל עכשיו על דן גלזר, שהוא חתם, הוא ידע שיש סיסוקו, ואולי סיסוקו עם אחר, ויש את בליץ' שיכול לחזור מפציעה, איתה מרנויגם יכול לשחק את השש, פתאום אין אירופה.
0: אתה יודע איזה מכת פציעות דן צריך עכשיו בשביל להיכנס לעניין?
2: וואו, משוגע.
0: מכת פציעות
1: כל הזמן. כן, ואין גם קשה לאחד כזה שהוא רגיל להיות בזון שלו ולשחק רצוף, פתאום להיכנס דקה 70, 80,
0: זה לכולם, לך זה לא קשה, לי זה לא היה קשה, אין מישהו ש...
2: בסייפה של המשחק הזה, אני עושה מקדמה ואני חוזר אליה ארבע פעמים. מכבי תל אביב ניצחה בצדק אתמול, מכבי תל אביב ניצחה בצדק אתמול, מכבי תל אביב ניצחה בצדק אתמול. אבל מה שהיה אתמול עם השיפוט, זה באמת, זה משהו שאני לא ראיתי
0: עכשיו. עד כאלה סיטי לשם, לא, אני יכול לקום ללכת עכשיו.
2: אז אל תקום, תלך. אני אגיד שני דברים. היו מבחינתי שני דברים.
1: יגאל. יגאל היקר.
0: יגאל אותי מההחלטות האלה.
2: מר יגאל פריד היקר. קודם כל, אני מאשים באדום את אליאל פרץ. אתה שחקן נבחרת? תתנהג כמו שחקן נבחרת. שנייה, אל תתאפק. אתה שחקן נבחרת?
1: אתה סלוע.
0: בטח שאתה אומר את זה. בטח שאתה אומר את זה, כי לא שחקת כדורגל.
2: רגע.
1: לא, אבל הוא רואה, יש משהו במה שהוא אומר, אתה מסכים איתו.
2: רגע, שנייה, אני עוד לא מבין.
0: אם הוא לא קילל אותו כללות, הכי קשות שיש,
1: לא מקבלים אדום. זה אני גם מסכים איתך.
2: רגע. קודם כל, אני מצפה, אני, כאוהד, נניח אני עוד של הפועל באר שבע, אני מצפה מאליאל פרץ, שחקן נבחרת, סמל, כוכב כדורגל, לא להגיע למצב שאתה נותן לשופט כמו יגאל פריד את האופציה להרחיק אותך. אני מצפה ממנו, גם אחרי הצהוב, לסתום את הפה, לנשוך את היד, חזק מאוד, וללך את הצידה. זה א', אך עם זאת
0: זה כמו זאת, אבל, נכון?
2: אני אומר...
0: רגע, אך עם זאת זה כמו אבל?
2: נכון.
0: אתה יודע מה אבא שלי אומר על...
2: מצוצה.
0: לא, משפטים, מה שמגיע לפני האבל, בטל ב-60. יאללה, אז תתחיל מהאבל.
2: יפה. אז אחרי שאמרתי את זה, אני אומר אבל.
0: אוקיי.
2: אדון יגאל פריד, אני אומר פה למצלמה. אני בא לראות כדורגל, את השחקנים לא את השופט. אז הוא פגע לך בכבוד. אז הוא אמר לך, אין לך מושג.
0: הוא פגע לך בכבוד, תגיד מה, זה עולם תחתור.
1: זה מראה לי, אבל כמה הוא שופט בינוני, אבל תן לו להשלים, אני רוצה להגיד על זה.
2: אני אתן לך דוגמה, בקיץ האחרון ישב פה זיו אדלר, היקר, איש מקצוע מצוין, האחראי על איגוד השופטי. אמרתי לו, תקשיב, אני ראיתי במונדיאל הוא צולם כל כך טוב. אתה רואה שחקנים, נתתי לו דוגמה, ג'וד בנינג גם נגד ארגנטינה, נתתי זה היה, רואים את המצלמה עליו, אומר לשופט, אומר, פאק אוף. פאק אוף בעברית זה, לא יתרגם את זה, מי שמבין יודע, זה לא איזשהו תורה מסיני. אתה ראית את השופט רץ אליו ונותן לו אדום? לא, כי השופטים במונדיאל,
0: ואני גם לא ראיתי את השופטים במונדיאל, אומרים לשחקנים, אוף אוף לי מהעיניים, אוף.
2: יפה.
0: זה גם לא ראיתי.
1: ואחרי שהוא מוציא לו את האדום, הוא עושה לו ככה עם היד, ככה. מה זה, תריף לי את המוח?
2: יפה.
0: זה הרגעים שיורד המסך.
2: זה לא הכריע את המשחק וזה לא מוריד כאו זה מהניצחון של מכבי תל אביב. אבל אדון פריד, אתה לא באת להיות חלק. לא יכול להיות שיום אחרי משחק כזה מדברים עליך כמו שדברים על מכבי תל אביב. המטרה יום אחרי שלא ידעו משפט בכלל. ובאת וגנבת את ההצגה בהחלטה הזויה ושערורייתית שפגע מאוד במשחק. אך עם זאת, באר שבע עדיין הפסיד בצדק. אבל עם כל הכבוד, אני...
0: ונראית יותר טוב גם לפני האדום.
2: נכון.
0: וצריך להגיד את זה.
2: אך עם זאת, אני כאוהד כדורגל בא לראות השחקנים ולא בא לראות השופט.
0: נגעת בזיו אדלר, נכון?
2: כן.
0: אתה יודע איזה הלוך חזור היה ביני לבין זיו אדלר בחיים במשחקי כדורגל?
2: לא, האמת שלא.
0: בפה? מה הוא אמר לי ומה אני אמרתי לו? גג שהוא נתן לי זה צהוב. אתה יודע למה? כי זיו אדלר הוא היה שופט כדורגל מצוין בעיניי, אוקיי? והוא ידע להפעיל שיקול דעת.
1: היה לו יחסי אנוש טובים גם.
0: היה לו יחסי אנוש טובים. ואני אומר לך שאמרתי לו דברים בוודאות יותר קשים ממה שאלי...

0: עוד פעם, זה לא עולם
1: תחתון. טל, איכשהו שלף לו את הכרטיס האדום, ראיתי שזה רק אגו, גם אם הוא אחר אין לך מושג, תעשה כאילו אתה לא שומע, תהיה מעל הסיטואציה, בא ומוציא ועם הידיים וזה, תגיד לי, מי אתה בכלל, יגאל, מי אתה? הם לא מכבדים אותנו, אבו, זה משהו שאתה, שהייתי שחקן, לא הייתי יכול לדבר עליו.
0: לא, אל תגיד, הם לא מכבדים, אני אומר לך את האמת, שופטים בתקופה שלי,
1: יש כמה שופטים.
0: בתקופה שלנו שאני שחקתי, אני אומר לך עוד פעם, נתת דוגמה את זיו, והיה לי ים התקדשויות עם זיו, ים, והוא הוציא לי צהוב פעם לפני משחק עונה, צהוב על פאול, אוקיי? יכל להימנע מזה.
2: כאילו חמישי כאילו?
0: צהוב חמישי, נגד, לפני משחק עונה, מכבי תל אביב הפועל באר שבע, ומילים לא פשוטות הניבו, ופיצוצים, והוא אף פעם לא לקח את זה, אתה יודע מה אתה צריך? אתה יודע מה בעיניי אתה צריך?
1: האגו ניהל אותו בסיטואציה הזאת.
0: אתה יודע מה בעיניי אתה צריך בשביל להוציא צהוב על דיבורים?
1: רוצה להתערב שהוא יתחרט אחרי אדום ישר גם בנפש שלו?
0: ואז אתה עוד צהוב אחד על דיבורים?
1: לא, וגם מה עם הפנדל? אתה רוצה לדבר עליו?
2: אז יפה, אז קודם כל גדולה, גדולה, גדולה, גדולה ששופט בגדול בשביל לסגור את זה, זה להגיד, אני שומע, אני לא מקשיב. זה גדולה ששופט. ופה הוא הקשיב. לגבי הפנדל, אני מודה, מודה, מודה, מודה. אני בחיים לא ראיתי החלטת שיפוט כל כך גרוע.
1: וואו.
2: בחיים.
1: עכשיו, מהגרות בהיסטוריה?
2: קמדיל, אני משחק את רגל, לפני הניתוח, אני משחק את רגל בברכת דרג הזהב ביום שישי.
0: באמת תראות אותך משחק אבו פעם אחת.
2: שש קלאסי, רק הכדור עובר.
0: יותר פלקאו או יותר
2: קראי? פלקאו,
0: אחי, מרסק?
2: איתי למות, אבל מרסק.
0: אמרו לי, תביא אותו פעם.
2: תביא אותו פעם. מה, זה מעוז שלו, עדי הפועל? לא, לא, לא, לא, מקביסטים, שחקן הפועל המדגן.
1: צריך לבוא עם הזה של הכדורי טניס עכשיו, עם הברך שלי, עם ההליכון, עם הכדורי טניס.
2: וחבר'ה, תשימו אותם בסקר, הם באים יום שישי. עכשיו, זה הייתה שריקה של הכדורגל השכונתי, של, תשמע, לא היה גול, לא היה פנדל, אז אתה יודע מה? קח פנדל, לסגור את זה בינינו. זה הייתה החלטת השיפוט הכי גרוע של רדי, כי א', לא היה עבירה של מרציאנו, ב', הוא לא היה צריך לעצור את המשחק, וג' הוא קיבל החלטה הזויה, כי ברגע ששרק
1: עברת לבר... מרוב שהוא היה חסר ביטחון, הוא כבר שרק מהר לפנדל, והיה גול, כאילו אם לא, אז אף אחד לא מדבר על זה, ויש גול. הוא לא נתן אפילו חוק יתרון של שנייה.
0: והוא מבטל את הפנדל.
1: והייתי מת שזה יקרה.
0: מת שזה יקרה.
1: הייתי מת שהוא יבטל את הפנדל, ברור.
0: רק על ההחלטה הגרועה הזאת.
2: עכשיו, עזוב את זה, וגם היה פאול שם שרוטמן, שסוקלר נכנס ברוטמן. עוד שגם
1: על לו קריירה, נפל לו על הרגל, שומע, הוא אחר עוסק לו את הברך.
2: זה באמת היה, באמת החלטה הזויה, הזויה, מוזרה.
1: ואני רואה עוד פעם,
0: לא יודע, לא יודע מה, לא יודע מי היה בעבר. בוא נתעסק במי שהיה בדשא. באמת, יגאל,
1: זה היה מביך, זה היה מביך.
0: עוד פעם, ובאמת, אין לי שום דבר אישי נגד יגאל, והוא שפט אותי הרבה פעמים ששיחקתי, ואני חייב להגיד את האמת, בחיים הוא גם לא היה איזה משחק שהוא פגע בי, אוקיי? אני באמת מדבר
1: פה. אז אני הפוך ממך, היו מלא משחקים שהוא פגע בי, מלא פעמים.
0: אז אני לא זוכר אף משחק.
1: מלא פעמים היה לו אותו, מלא התנסות. פתאום הייתי, הוא נשבע לך, טל, הנה, בילדים שלי. אני במשחקים עם יגאל, היו משחקים, אמרו לו, יגאל,
3: מסובב לי את הראש בכוונה.
1: כאילו לא, כאילו ישר לא רוצה אינטראקציה, אמרו לו, אבל יגאל, הוא לא מחשבן לך, והתנועות עם הידיים, אתה רואה איזה התנהלות, וואו, וואו.
0: אז תבין מאיפה אני, ואני בא ממקום אחר לגמרי. אני, היה לי יחסים של כבוד עם יגאל, כל הזמן, אני לא בא פה ממקום אישי, להפך, הוא אף פעם לא פגע בי במשחק, והיה לי יחסים טובים איתו, ואתה יודע, לפעמים יכולים, אבל מה שעשית אתמול, יגאל, ועדת חקירה ממלכתית, מה שהוא עשה במשחק אתמול, לא פחות מזה.
2: אז זה היה הפועל באר שבע מכבי תל אביב, משחק עם מפוצץ אמוציות, מפוצץ סיפורים, אבל היו עוד משחקים אתמול, והמשחק השני שהיה אמור להיות כביכול המשחק המרכזי, אבל לא היה, זה מה שהיה בדוחה שביתר ירושלים סוף סוף מנצחת את סכנין. אם אני צריך איזשהו כותרת למשחק הזה, יש את האגדה הזאת, המאמנים אומרים, הדבר היחידי שאני אקח מהמשחק זה רק את 3 הנקודות, אז הדבר היחידי שביתר ירושלים לקחת מהמשחק הזה זה 3 נקודות. ניצחון גדול, חשוב.
1: בסיטואציה שלה זה מה שהיית
2: צריך. אחרי יומיים שנכנסים לכאורה, אנשי לה פמיליה עושים תדור טקטי לשחקנים, ואחרי הלחץ העצום של ביתר ירושלים, ואחרי התבוסה למכבי נתניה, והתבוסה להפועל תל אביב, ביתר ירושלים הייתה צריכה לנצח. אך עם זאת, אני כן אומר, אני לא ראיתי כלום מביתר ירושלים. טיפה אנסה, טיפה, טיפה, טיפה. אתם אוהבים להגיד תבניות, לא ראיתי תבניות, לא ראיתי משחק התקפה, לא ראיתי משחק לחץ. עכשיו, אני לא יודע אם זה כל הבלגן מסביב שמשפיע על האיכות של ביתר ירושלים, כי יש שם איכות,
1: שזה
2: אבל מה... כדורגל לא היה שם.
1: נכון, ואני רואה את אלמוג ברעיון, מה הוא מדבר? קשה לשחק כדורגל איכותי שיש לחץ מסביב.
0: לא מה? מה אתה רוצה שהוא יגיד?
1: מה? הוא לא יכול להגיד את זה שהוא בביתר. אנחנו יודעים שזכרת. אבל הוא לא יכול להגיד את זה.
0: אנחנו יודעים שזכרת.
1: אז מה שהוא אומר פה בעצם, שהוא לא...
0: שהוא לא עומד בלחץ?
1: שהוא לא עומד בלחץ, שקשה לו לעמוד בלחץ הזה.
0: בסדר גמור.
1: אז אתה יודע, זה מעצים לי. הוא שנה שעברה היה עם יצחקי, והיה לו במי לעזר, הוא היה מלמעלה, ועכשיו הוא יורד לקווים, וצריך לנהל את כל הסיטואציה הזאת.
0: בסיטואציה הזאת, בסיטואציה הזאת של ביתר ירושלים, בסיטואציה שאתה 0-6, אתה מתבזה מול הפועל תל אביב בבלומפילד, אתה מודח מאירופה, אתה מגיע למשחק ליגה הכי קשה שיכול להיות. סכנין בדוחה, לביתר במיוחד.

0: אחד, אוקיי?
1: ביתר מנצחים שם כל שנה. כל שנה מנצחים שם.
0: בסדר, אין בעיה. ועדיין זה...
1: דרך אגב, דוחה, ראית את דוחה, חצי ריק.
2: יש מגרשים שתמיד יהיו קשים. זה היה י"א, זה דוחה, אתה לא תצא ראש. קריית שמונה, שיחזרו לארח.
0: בסיטואציה הזאת, באים להוציא 1-0, עמדו במטרה, נקודה. אבל כמו שאני אומר על מכבי חיפה, תפסיקו לשקר אותי, ואנחנו נגיע לזה. תפסיקו לשקר אותי עם הניצחונות האלה, ואנחנו 6-9 וזה. אז אותו דבר בית"ר ירושלים. קחו את 3 נקודות, חבקו אותם, יש לכם ימבה בעוד בקבוצה. ימבה.
2: ימבה, אבל צריך להגיד משהו שהוא סופר סופר משמעותי, בטח לסגנון של אלמו כהן והלחץ הגבוה, בלי אנטווי וירדן כהן, שני מגנים כל כך דומיננטיים. זה משמעותי.
0: זה מה שיפר לו את כל איזה הקבוצה, זה והאמצע.
2: אז זהו, אז חכה. אם יחזרו, הקבוצה תתאזן לדעתי, זה סופר משמעותי, המגנים בשיטה של אלמו, כי רוצה שהמגנים ילחצו, ואז צריך לחזור, ואלי מלך, ואנחנו יודעים, וטימותי, זה לא... עם כל הכבוד, כאילו, ויש כבוד, זה לא אנטווי ולא ירדן כהן. אז זה נקודה משמעותית, המגנים.
1: שמתם למטה ירדן שהוא נכנס מול המשחק? עכשיו, הבנתי, זה לא, זה עומסים.
0: זה מקצועי,
1: עכשיו, אני לא יודע מה זה עומסים.
0: החרב על, החרב על הצוואר, החרב על הצוואר, אתה אומר לי, עכשיו אתה מנהל לי עומסים? שהחרב על הצוואר? אתה לא מנהל עומסים שהחרב על הצוואר.
1: זה יכול...
0: שאם הוא לא מנצח אתמול בסכנין, לא יודע מה קורה בבית וגן.
1: מחזור הבא בשוע פותח?
0: אני לא יודע מה מחזור הבא, יש עכשיו שבוע להתאמן.
2: אם הוא לא פותח, זה כבר לא יעבור כך חלק, תה, אנחנו יודעים, זה גי...
0: אתה האמנת שזה יעבור חלק שהוא ייכנס מקצועית שהחרב על הצוואר הוא ייכנס דקה 90 נגד סכנין בדוחה? גם לא האמנת.
1: לא, אבל למה... אז אתה שני פסים שאף אחד לא...
2: נכון, אבל למה למשחק הזה אני מתייחס כפיפטי? אני אומר, אולי... אולי היה... כי הוא היה גם פצוע לפני והיה לו קצת... אתה יודע, אז יכול להיות שבכוונה עשו את זה קודם, דקה 90 הוא לא יכול להכניס אותו, לא משנה מה.
0: לא יכול.
2: לא יכול. זה...
0: נקודה.
1: יש חוקים בכדורגל.
2: כן, את שוע אתה לא יכול להכניס דקה 90, לא משנה מה, מעניין אותי לראות אם הוא יעשה את זה גם במשחק הבא, כי אז זה כבר יאמירה, את שוע אתה יכול להכיל את זה.
0: רגע, נגענו ביגאל פריד, אפשר גם לגעת באדון גרינפלד? מותר
1: כן,
0: לנו?
1: כן, לי, אתה מת על גרינפלד, נו.
0: לא, מה זה מת עליו? זה לא עין של מת לא מת.
1: גרינפלד, מה אתה מדבר על הפנדל?
0: רק על הפנדל.
1: נו.
0: ובכלל, אתה רואה כאילו, הוא בא למשחק להתחרקש עם עומר. זה מה שאני מרגיש.
2: כן, זה ידוע מראש.
0: כאילו, אתה אומר אצילי, אני אראה לך שיש לי יותר גדול.
1: רגע, מה זה ידוע מראש? גרינפלד ואצילי?
2: לא שורק לאצילי.
0: לא גרינפלד ואצילי. גרינפלד והכוכב של המשחק. תאמין לי, עברתי את זה איתו.
2: אתה צודק, אם אתה אומר, אתה יודע, אבל אצילי.
0: ולא רק אני. זה אני, זה עומר, זה ים דוגמאות עם מלא שחקנים במלא משחקים ממלא קבוצות, זה גם לא נקודתי.
2: אפשר להגיד שהוא שחצניקו גם קצת?
0: אפשר להגיד?
2: הוא שחצניקו.
0: פשע לא להגיד.
2: שחצניקו, שחצניקו גם לא מתייחס לפעמים, כאילו מי אתה בכלל? התחושה שהם נותנים לך במגרש זה אין דבר שיותר מעצבן אותי.
0: מה מעצבן אותי? אני אגיד לך מה מעצבן אותי.
2: תגיד לי.
0: וזה אותו דבר על יגאל. אם אתה עכשיו בא למשחק ואתה מכבד ולא מכבדים אותך, תוציא צהובים. תעמוד על שלך, השופט צריך, הרי מה אנחנו כל מה אומרים, אם המשחק מתבלגן לו, אז השופט נתן לזה להתבלגן. צריך להיות אמיתיים גם לטובת השופטים ולהיות פיירים. מצד שני, אם אתה בא בגישה כזאת מהדקה הראשונה של אני הבעל הבית, ויגאל פריד אומר...
2: הוא עשה לעצמו את הבלגן.
0: יגאל פריד אומר לאליאל פרץ, אוף אוף אוף, מי אתה בכלל שאתה אומר אוף לי מהעיניים? מי אתה בכלל שאתה אומר לאליאל פרץ?
2: זה טריף אותי.
0: כוכב בליגת העל, שחקן הפועל באר שבע, שחקן פותח בנבחרת ישראל, מי אתה בכלל שאתה אומר לו אוף אוף לי מהעיניים? ובגלל שהוא אומר לך אין לך מושג, אז אתה הולך לתת לו צהוב שני. אז אותו דבר אתמול, גרינפלד. אפשר להגיד שכן היה פנדל, על עומר? אפשר גם להגיד שלא. שנייה רגע, שנייה רגע, אפשר גם להגיד שלא. מאוד מאוד גבולי, וראינו את זה אתמול במשחק, בפנדל על סוקלר, נכון?
1: נכון.
0: מאוד מאוד גבולי, זה בערך אותו אירוע. אתה יכול גם לא לתת את הפנדל, זה גם בסדר. אתה בא ונותן לו צהוב, ואומר לו, אלה, ססה. ראית? ראית חוסה לו ככה עם עד?
2: ססה? זה אלה לי תחום ל-50, אתה אומר לי, ראית?
0: אז כאילו, תסלח לי, זה תסמין של החוסר ביטחון של השופטים עם עצמם.
2: שמעת מה אמרת?
0: שהם עכשיו מוצאים את זה על הכוכב של המשחק, ואת זה אני לא אוהב לראות, ולזה אין מקום. אוקיי? ונגעת בזיו. זיו, לדוגמה, זיו ועוד הרבה שופטים, עכשיו לא נתחיל לדבר, שופטים של הדור הקודם, ידעו לא לעשות את הדברים האלה. אני אומר לך את האמת.
1: יש גם בדור
2: הזה. באבו נגעת על...
1: פוקסמן כזה, מעביר משחקים בשקט.
2: ספיר ברמן.
1: ספיר ברמן, כרגע לא שופטת בגלל איזשהו מבחנים שהיו
0: לה. למה היא לא שופטת?
2: אבו, רק אני חייב...
0: הוא לא בלגן בליגה כי היא לא שופטת.
2: רגע, אני חייב נקודה. טל אמר שהיה לו מלא חילוקי דעות עם זיו אדלר במשחקים. אני כל הזמן הייתי מפחד, כי אין בהם אמונה, אחי. עצוב להגיד את זה. אתה בא, אתה יכול לשאול אותו משהו צהוב, אתה לא קפטן, זה משתולל מוציא לך צהוב.
0: רגע, השטות הזאת של הקפטן החדשה.
2: נכון, אבל אני גם...
0: ואני היה לי יחסים אחרים מהשופטים, אני אומר לך את האמת, רוב השופטים, שיחה לפני במנהרה, אני אומר לך את האמת, שיחה לפני במנהרה, אתה לא להגזים, בוא נדבר, תגיד מה שאתה רוצה, בלי תנועות ידיים, בלי לרוץ אליי, בלי זה, תגיד מה אתה רוצה, רק אבל שאני ואתה שומעים.
2: כן, אני בחיים לא היה לי אומץ לדבר.
0: כן, לא כמו.
2: אתה יודע, לא היה לי אומץ, אולם היית מקבל צהוב, לא מחויב למציאות.
0: כן.
2: 2500
0: במכבי. גם 2500 וגם אתה מגיע. אז אתה
2: היה מתחרקש איתם, אני היה אומר לי, הוא צריך לצהוב, הייתי עושה פרסה בורח, ביי.
0: אני זה הדבר האחרון שהיה מנהל אותי. הכס

0: כתף. הדבר האחרון שהמנהל אותי, לא, אתה יודע שזה לא קשור.
1: חצי מיליון.
0: לא, זה האופי שלך. אתה יודע שזה לא קשור, זה אופי.
2: גם אם לא הלך שקל.
1: חצי מיליונט?
2: איך?
1: חצי מיליונט, מכפת לו.
0: זה לא קשור, זה מה שאני בא להסביר לך, זה לא קשור.
3: כל היום אני משגע אותה, זה יודע שזה...
0: זה קשור למבנה אישיות, זה לא קשור. יכול להיות בן אדם ממיליארדים, שאתה יודע, הוא לא נכנס לשירותים בשביל לא להיות רעב, ויכול להיות בן אדם שאין לו כלום, אבל המבנה אישיות לו הוא פזרני, אז דיברנו על זה, בוא לא ניכנס לזה. אבל אני אומר לך את האמת, שהשופטים היום צריכים לעשות בדק בית עם עצמם, ולהגיד, אני היום בא למשחק, כדי להעביר אותו בצורה הכי טובה שיש, ולא להיות גיבור המשחק, כי בסוף הקהל לא בא בשבילי. הוא בא בשביל לראות כדורגל, הוא בא בשביל לראות את השחקנים.
2: שהתנהל מאגו, טעה, ונקווה שילמד מזה, לא חייב כל דבר לשמוע.
1: סגיר כללי על השופטים, אני אגיד, לפני שעוברים למשחק הבא, אני כן רוצה להגיד מילה טובה אחת. עוד פעם, יש חוקים חדשים בכדורגל. הבזבוזי זמן, הפציעות, הכל, תקשיבו טוב. אנחנו עלינו לנטו של המשחק, לאזור ה-57-58 דקות, ליגה שישחקו פה 51 דקות. עוד 6 דקות נטו, יותר גולים, יותר מצבים.
0: זוכר את הפוד שלנו, זו עונה שעברה לפוד תל אביב ברינה?
1: יפה, יותר קצב, יותר הכל. אני מסתכל ספציפית, נשבע לכם כל משחק, איך הם מקפידים. פוקסמן, נתתי אותו דוגמה, אני אתן לו דוגמה טובה, הוא שפט את הפוד נגד בית ירושלים. היה לי חבר שלא בכל משחק, ישב איתי במשחק בבלומפילד.
0: זה משחק קל מבחינת בזבוזי זמן.
1: לא, תקשיב.
0: מי מבזבז זמן במשחק.
1: אז תקשיב, ישב איתי חבר במשחק הזה, הוא אומר, תקשיב, איזה קצב. איזה קצב, הכדור כל היום היה במגרש, ופה אני כן אומר, שפו לזיו ולחבר מרב, להמשיך להקפיד על זה. היה משחק של הפועל פתח תקווה נגד גדברה, שיחקו את זה 63 דקות, זה מספרים לא נורמליים, תמשיכו ככה, הכדורגל פה יהיה יותר טוב, זה בפן הטוב של המילה. אנחנו עוברים למשחק הבא, הפועל תאיר, הפועל רמת גן, הפועל תאיר מנצחת 4-0, פתיחת עונה.
0: איזה
2: חיוך. אתה יודע מה הכותרת שלי מהמשחק הזה?
1: תן לי כותרת.
2: אמיתי, הפועל תל אביב אימפריה, גם ביכולת לא מספיק טובה, נותנת 4 להפועל רמת גן, ראינו את חיפה מתקשה, ראינו את באר שבע מתקשה. נותנת 4
0: לא בכיוון להגיע למצב.
1: עצוב.
0: לא בכיוון.
2: זה נראה לא טוב, פתחו,
0: אני לא חושב קיבלו, שזה בגלל שהפועל
2: קיבלו חתיכת...
0: אני אומר לך את האמת, זה יותר בגלל שהפועל, ברדה, השוער של הפועל, הקו הגנה של הפועל, השלישיית קישור של הפועל, ובכלל הפועל תל אביב כקבוצה...
2: וכמועדון, קשים, מה קורה שם?
0: קשים מאוד.
2: נראים כל כך טוב, קשים. הכל הניהול, שחקנים שבאים, הכל, אני אוהב מה שקורה
0: אתה
2: שם.
0: אתה אמנת שמכבי תל אביב נותנת 4 לאלופה בטרנר. ואתה בא למשחק עכשיו דרבי שבוע הבא, ואתה אומר, אני לא יודע אם מכבי פייבוריט.
2: מטורף.
0: אתה האמנת שאתה יכול להגיד משפט כזה?
2: לא האמנתי, כי הם לא פייבוריטים אבל.
0: מי?
2: הפועל.
0: לא, לא אומר, אני לא אומר. אני לדעתי המשחק הזה?
2: 50-50 קלאסי?
0: 50-50 קלאסי. לא, לא, לא.
2: 55-45 בגלל הביתיות של מכבי תל אביב.
1: יש איזה משחק תפקיד, אני מסכים?
0: זה לא דרבי של הפועל?
1: דרבי של מכבי.
2: מכבי מארח.
1: דרבי של מכבי.
2: חרבו דרבו.
1: תכף נגיע לדרבי.
0: איזה דרבי יותר אהבנו? לשחק.
2: איזה?
0: אתה, גם אתה, אני שואל אותך.
1: הוא אהב שהפועל מארח.
0: תן לי רק הפועל מארח 10-11 צהוב.
1: אתה יודע מה אני רוצה? אתה יודע מה עושה לי?
0: רק את זה אני רוצה.
1: בלופיד היה בשיפוצים, שחקו המושבה. המניאק הזה היה הולך לקרן?
0: לא, אבל אל תגיד את זה עכשיו.
1: סליחה, לא מניאק. מניאק. היה הולך לקרן, ומה עושה מאחורי הראש? ככה, עושה 5 מאחורי הראש, ככה.
0: לא מאחורי הראש.
1: ככה.
0: עושה שלום לקהל.
1: לא, אתה שרק אותה, זה ה-5 יפה, זה ה-5. זה ה-5.
0: סידרתי את השיער.
2: הוא עשה חמסה על הגלח מאחורה.
1: נוכל. אז אני אגיד לך כמה דברים על הפועל תל אביב. אמרת, השוער, מוחה בתוקף. הפועל תל אביב בשלושה משחקים בעטו לה פעמיים למסגרת לשער. אתה שומע מה אני אומר לך, תקשיב טוב.
0: די, די, די, די, אתה לא תיקח לו את הקרדיט לאספצור.
1: שנייה, אני
0: לא תיקח לו את הקרדיט.
1: אני אומר את זה בציניות. הוא שוער מצוין.
0: אוקיי, חשבתי שאתה רציני.
1: אסף צור כרגע לא עמד לשום מבחן בשלושה משחקים, כי לא בועטים לו לשער.
2: אתה יודע את מי זה מזכיר לי, אני אמרתי.
1: משחק ההגנה של הפועל תל אביב, לעומת השנה, משחק ההגנה של הפועל תל אביב, לעומת השנה שעברה.
0: שברת סי, גנבת ליין זה נקרא?
2: אני ברזילאי, שואל לשום, מכבי תל אביב. אני אוהב לשמוע שם להקיע הגנה חזקה. הקבוצה שלי, אני סומך עליה מאוד. כולם יודעים שאני מברזיל, זה לא כזה פשוט, אבל שיש לך ג'יירו מדור וטיבי בהגנה, אתה חזק.
0: אתה מבין? זה נכון, אבל...
1: מי נתן לו את הגול? מי נתן בסוף את הגול?
0: הוא מנס ציונה.
2: נס ציונה, אלעד שחף?
1: אלעד שחף. טוב, שוער.
2: אני חזק.
0: לא תגמור איתו, זה
1: התולעת. אי אפשר לגמור
0: איתו. לא תגמור איתו.
1: אז הפועל תל אביב משחק ההגנה שלה...
2: הייתי מת שיהיה גול כבר, 15 משחקים לא ספגו אותי, שאני לא אזכור את זה. הייתי יושב בחוץ, ההגנה לא סופגת ולא סופגת, ואתה בספסל.
0: ואתה לא בכיוון.
2: לא בכיוון, אין תיאוריה. לא בועטים לשער, לא בועטים לשער, ואז היה גול...
0: אתה יודע שיש מצב טוב שאם אני בשער גם אני שובר את השיא.
2: אם אתה בשער, יש סיכוי טוב, כן.
0: סיכוי טוב.
2: כן, הייתי אותך, היית כבר שוער.
0: אחד השוערים הטובים בעולם. שאלתי למה.
2: למה?
0: 100% הצלחה, אמרתי פעם אחת בשער, קלין שיט.
2: יפה. יפה, אתה גם צריך לעשות קצוץ, אבל שוער זה...
1: אין שוער קרח, אתה יודע, אין דבר כזה.
2: לא, פעם בא שהוא אמר שהוא עולה שוער, אנחנו נבוא, חברים שלך נשחק, הוא יבוא עם פאה, ותראה מה אנחנו נעשה
0: להם. תאה וספר. כמו
1: הגיטה. אז בוא נפרגן להפועל תל אביב קצת. אז כמו שאני אומר, קבוצה שבועטים לה פעמיים לשער בשלושה משחקים, זה מאוד משמעותי, משחק ההגנה של הפועל תל אביב, שהיה מצוין בשנה שעברה, השתדרג עוד יותר, זה א', ב', השחקן הכי טוב מתחילת העונה של הפועל תל אביב, הוא טל,
0: שחקן?
1: השחקן הכי טוב.

0: של הפולטר מתחילת העונה.
1: וואי, לא יודע, יש מלא.
0: אדריאן קרייב כרגע מעל
2: לא
0: הסיפור.
2: לא יודע, לא יודע. לא אתה יודע, שאלת את זה עכשיו, לא ואנחנו לא יכולים לתת לך שם, למה כולם טובים?
1: אני יש לי שם, אני יש לי שם.
2: שברדוס?
1: אני יש לי שם.
0: תן לי.
1: מחור אליו, מחור. נו. איזה בעלה, מיימבו.
2: מיימבו מפלצת. אני לא יודע איפה היום, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, איפה?
0: מתחילת העונה קרייב מדהים, מיימבו מדהים.
1: לפני קרייב, אם אני צריך לבחור, אני לא מסכים איתך. אתמול הוא לקח עד המוות.
2: סופר משמעותי, שומע?
1: מתי יונתן יבוא יגיד סליחה מיימבו שקניתי
2: משהו? אני אגיד משהו, מיימבו יותר טוב מקמרה. הוא שומע, הוא בעלם הכי טוב בליגה.
1: יותר טוב מקמרה?
2: לא, רציתי להמשיך את כל השמות של כל הקבוצות הגדולות ולהגיד שהוא בעלם הכי טוב בליגה.
1: יותר טוב מקרבלי, יותר טוב מגדרני, יותר טוב מכולם מבחינתי. בעלם מספר אחת בליגת העל.
2: כן, אבל אתה רואה...
1: בין דיון.
2: שהקבוצה מומנת, שיש מאמן טוב.
1: ברור שזה עוזר.
2: שאני הייתי חלש, אני כשחקן, כמגן ימני, הייתי חלש בהגנה. כאילו, זה היה... הייתי יותר מגן התקפי על הנייר. אוקיי, לא, כי פשוט הייתי מפוצץ אותם באימונים, אני חושב שהייתי טוב בהגנה. אבל הייתי...
1: מה טוב בהגנה?
2: לא, היה לי תקופה, אבל לאורך הקריירה,
1: זה יכול להיות... התיק איתך היה שהיית שחקן כדורגל טוב והתקפי, אבל לא היית לא טוב בהגנה.
2: נכון, אבל טל, בתקופות עם איביץ', מי אף אחד לא יכול לעבור אותי? כולם קרובים אליי, הכל צפוף, זה מקל על כל הסיטואציה. אתה מבין, אז אתה אומר, מיימבו, מיימבו, אבל שימו אותו עכשיו איזה קבוצה שמשחקת פתוח, וזה
1: הפועל
2: חיפה למשל, שחקים פתוח, עם ברק בחר, הכל פתוח, תקום על חשוף, תערום.
0: הסיבה של מיימבו טוב, זה בגלל שהשותף שלו להגנה פנטסטי, וקוראים לו צ'יקו, שמדהים. מצד ימין קוקו לא שיחק אתמול, שמרו אותו לדרבי, גם, דורון ליידנר בנסיקה משמעו, פתח את העונה נהדר, נהדר.
1: תרצה. הכי קרוב, הכי קרוב לרוי. הכי קרוב עוד פעם.
2: כן, יותר שחקן שמשתמש בעוצמות שלו, במהירות שלו, לייצר לעצמו, אתה יודע, מצבים לבישול או משהו.
1: אבל הכי קרוב, ועצם זה שבכלל אני אומר הכי קרוב לרוי,
2: פחות שקט עם הכדור, אבל.
1: הרבה פחות סגנון אחר לגמרי של מגן, אוקיי? אם תיקח את מה שיש לליידנר ומה שיש לרוי, זה מגן טופ פרמייר ליג.
2: ועכשיו מה יעשו, הביאו
1: של ליידנר והכדורגל של רוי.
2: הביאו את המגן השמאלי הזה.
0: זהו, הוא לא מגן שמאלי, הוא חזק קיצוני שמאלי.
1: אגב, אתה לא שמעת מה איתה אמר.
2: אבו, תקשיב,
1: אתה רוצה לשמוע מה איתה אמר?
2: מה?
1: עזוב, עכשיו.
2: אבל אבו, רק...
1: עכשיו אני אזעזע אותך, יש את המדבקה שלך בוואטסאפ, ראינו הכל בכדורגל, זה לא ראית.
2: מה?
1: מה שאיתה אומר שיכול לשחק, איך קוראים לו?
0: ללינדל.
1: ללינדל. אוקיי. הוא הולך לשחק ככה, תקשיב. אסף צור, מיימבו, צ'יקו וקוקו וללינדל, מגן שמאל.
2: אוקיי.
1: כביכול ליידנר, כנף, כביכול כל הקו. באמצע, פלקאו, קרייב, על קוקין וחלוץ, אוקיי?
2: אוקיי.
1: וללינדל, הם הולכים להיפתח שלושה בלמים, קוקו, מיימבו, צ'יקו, טוריאל תופס את כל קו ימין, ליידנר תופס את כל קו שמאל, והמגן השמאלי, ללינדל, הולך להיות עשר. ככה הולך שחק, זה מה שאיתה אומר. אמרתי לו, אם אני אראה את זה במשחק כדורגל?
2: היום נהיה קטע אם להיפתח עם השלושה בלמים.
1: לא, אבל איך גיאוגרפית במגרש אתה יכול לעשות את זה? איך מגן שמאל יכול להגיע לעשר ואז לחזור לעשות הגנה?
2: אני רק חושב עכשיו על מגן שמאלי, עכשיו דוד זאדה נכנס לעשר, אני מרים ידיים. עכשיו, לא יכול להיכנס להם, זה מגן שמאלי
1: לעשר.
0: חכה, עוד נגן.
1: אני ארדוף את איתי עד המוות על מה שהוא אמר פה, ואם זה לא יקרה במשחקים של הפועל תל אביב, אנחנו לא נעזוב אותו.
2: לא נעזוב אותו.
1: אתה תצטרף אליי.
2: לא נרפה ממנו.
1: ובצדק.
0: והבשורה הכי גדולה של העונה הזאת, ואתה נגעת, זה המעטפת המקצועית של הקבוצה הזאת. כי בעונה שעברה הפועל תל אביב איבדה את השחקן, אחד הטובים שלה, אם לא שזה לואיזו, והמחליף שלו. הדגלס האוסו הזה, זה חתיכת שחקן, הוא בחור
1: בין... שאחרי משחק אחד וחצי, כבר אמרו איך נפלנו איתו.
2: אני גם בהתחלה לא ראיתי, יש לו פוטנציאל במהירות שלו, הוא קליל רגליים, הוא מגיע
0: לסור. קנדל, הוא מאוד בוסרי מצד אחד, מצד שני הוא הרבה יותר קטלני מלואיזו. זאת אומרת, אם אתה נותן לו את המשטה, את
1: המרחבים... כן, כי לואיזו בסוף, כוכב כדורגל, כבודו במקום המונח, לא עשה פה מספרים מזעזעים.
2: הוא עשה 7-4 שנה שעברה בליגה? אתמול היה על זה... לא, בסדר, אבל...
0: אין שחקנים אחרים.
2: אבל עובד, עובד, עובד יותר מהאוסו. לא היה מפסיק לרוץ ולייצר ולעשות.
1: והפועל תל אביב אין בעיה של עבודה היום.
2: הוא קל רגליים, אם הייתי שחקן הגנה, אוסו, מה שאני עושה, קודם כל תוקף אותו לפני ה-16, עם הרגליים הקטנות האלה, הזריזים האלה, אם הוא נכנס ל-16 ואתה מפחד לגעת בו, וראינו את טוויטו אתמול, הוא עושה לו עוד התאיה, עוד התאיה, כולם זורקים את עצמם עם הידיים, שעושה לך התאיה של ביתה בתוך חבל, לתקוף אותו מחוץ ל-16.
0: הגדולה של המועדון, אני אומר, מערכת מקצועית שיודעת להביא תחליף לשחקן ברמה גבוהה, להביא תחליף ברמה גבוהה.
2: מה שהם עושים, אוקיי? הם לא טעו באף אחד, הם פקעו בכל הזרים, אבו, הכל שם נקי, הכל שם הולך
0: יש
2: טוב.
0: יש להם סקאוט בולגרי שעשתה עבודה מצוינת, גיא פרימור ברוב של המערכת המקצועית, עומר בוקסנבוים, בתוך הצוות, שים לב, אף אחד לא לוקח קרדיט על האירוע הזה, אלא ברדה מן הסתם מנהל את האירוע הזה כמו שצריך.

0: אתה דברת מקודם? איך קינית אותו מקודם? אתה תלו, זה כינוי מאוד מאוד מחמיא, אני לא זו באחלה שאומרתי, אני אחזור לזה, אבל עובדתית, כרגע הפועל תל אביב עובדת...
1: כל כינוי שתרצה, מגיע לו.
0: עובדת גם כמערכת.
1: לא זוכר מה אמרתי, אבל מה שאתה רוצה, כל דבר מגיע לו.
2: גם כקבוצה. ברדה, מה שעושה מדהים.
0: גם כקבוצה.
2: איך הם נראים, טל?
0: גם כמערכת, גם כהכל. יש כרגע סימן שאלה יחידי, קטנטן, לגבי היכולת של טוריאל שפותח טונה לא טוב. הפועל תל כובשת 7 שערים, רובם שטוריאל בחוץ, האוסו הולך למקום שלו.
1: אתה אומר על האוסו שהוא לא עובד כמו טוריאל.
2: לא כמו לואיזו.
1: לא כמו לואיזו, סליחה. זה לא מה שהפועל תל אביב צריכה, היא לא צריכה שחקן שעובד, היא צריכה שחקן שיעזור לה לחלק את ההוגה של המספרים.
0: יפה.
1: כי כרגע טוריאל לא שם מבחינת מספרים. בוא תנג, אנחנו יודעים שזה לא השחקן שיביא לך מספרים.
0: המשימה.
1: בשביל אליפות.
2: אבו, אני אמרתי שברדה זה איביץ' לדעתי.
0: ברדה זה איביץ', נכון, נכון, זה הכוונה שלי. ברדה זה איביץ', מחמאה אדירה. והמבחן הגדול שברדה יהיה, כמו שהוא עשה בשנה שעברה, בשנה שעברה שלואיזו הגיע, אמרו לואיזו וטוריאל דורכים אחד על השני לאצבעות, הוא יצטרך לחבר אותם לכדי כוח התקפי נדיר בחלק הימני, בחלק ההתקפה מצד ימין. השאלה אם הוא עושה את זה גם עם האוסו, אני מעריך שכן, כי ברדה יודע לעשות דברים האלה.
1: זה הסימן שאלה היחידי על הפועל תל אביב. היחידי. איך אתה מחלק את העוגה מבחינת מספרים? נכון, קשה לדבר על זה עכשיו, אחרי שנותנים 4 להפועל רמת גן, ביכולת לא הכי משכנעת, אבל בסוף טוריאל לא משחק. טוריאל כרגע לא שם מבחינת
2: מספרים. אבל הוא מגיע למצבים, הוא בעניינים.
0: אתמול הגיע למצבים.
2: אתמול
0: היה לו בישול אדיר עם אלקוקי נגד...
1: וואי, איזה כדור הוא לקח לו השוער של הפועל רמת גן. רייף?
2: כן, וואו.
1: איזה כדור הוא לקח לו. איזה התחברות הוא נתן בנגיעה בשמאל, עבר אותם והוציא כדור.
2: טוריאל ברובי.
0: זה פתרון שברדה ייתן. השאלה, הפתרון היחידי שברדה לא יודע אם ייתן, זה נושא הבואטנג, נושא התשע של הפועל, שקשה לו. הוא נתן אתמול גול, זה נכון, אתה לא החמצה אתמול מזעזע.
1: זה לא אהבתי איך שהוא חגג, אתה יודע?
2: כאילו על הזה, הוא התבאס על הביתה
1: הקודם. תחבק כל שער.
0: תחבק כל שער. מה קרה? הוא החמיץ, והוא ראה את דאפה כבר על עמדת החילופים.
1: זה לא משנה, זה לא משנה.
0: לא משנה, הוא הרגיש
1: את הבדם. זה קרמה לא טובה. אתה נותן גול? אתה נותן גול? תחגוג אותו. אתה נותן גול בבית שלך, מול הקהל שלך, קהל גדול, הפועל תל אביב, תומכים, זה, אתה נותן 1-0 בדקה 56, שאנחנו יודעים מה זה דקה 56, כמה היא קריטית. אם אתה פתאום עובר 10 דקות, אתה מגיע ל-66, זה כבר מרגיש לך בתור שחקן, הרבה יותר 0-0 מאשר 4-0, כמו שזה נגמר. תחגוג את הגול, תעשה בלגן, תהנה, תטריף את הקהל, אוקיי? למה אתה לא יודע מתי יהיה הגול הבא שלך.
2: מסכים איתך לא ב-1000, ב-2000, אבל אני גם עדיין חושב שהפועל תל אביב של... באמת להיות שם, צריך להביא חלוץ שנותן 17, 18, אם אני הפועל תל אביב, אני מתאבד על פרנזי פיירו. מתאבד עליו.
0: יכול להביא אותו?
2: יכולים להביא אותו עכשיו, מה, איפה
1: הוא מסתובב? היום, הפועל תל אביב, מי לא יכול להביא?
2: לא, קודם כל, הפועל אימפריה.
1: מי לא יכול להביא?
0: לא, לא, לא, לא יכולים להביא אותו.
1: לא יכולים, מבחינת זרים, צודק.
0: מבחינת זרים, כל זה הכי...
2: לא, בכללי, אם צריך את בואטנג בינואר,
0: לא, לא, השאלה אם יכול... איפה הוא שפירו? מה הוא עושה עכשיו?
2: לדעתי, הוא עבר לליגה, עבר מהליגה היוונית, לאן שהוא, אני תכף...
0: הוא עזב מיוון לדעתי, אבל חכה, הוא מתאים לברדה? הוא מתאים לכדורגל של הפועל?
2: הוא מתאים לכולם.
1: למה לא
2: פרא אדם?
1: לא, לא מתאים לכולם.
2: לא, בסדר, כן.
1: לברדה הוא מתאים.
2: לברדה הוא מתאים. לברדה לא משחק כמו
1: קושו. למה, בואטנג זה השחקן. פשוט הרבה פחות טוב.
0: בואטנג לוחץ כמו משוגע. פיירו לוחץ כמו משוגע?
1: גם לא יודע אם הוא לוחץ כמו משוגע.
0: לוחץ, לוחץ.
2: אגב, יש כאלה שאני לא יודע אם הוא נשוי לישראלית או לא, זה משהו שאני צריך לבדוק עליו.
1: אבל גם ברדה, זה לא איזה מאמן שעכשיו מתאבד על משחק הלחץ שלו.
2: לא, פרנזי פיירו, ראית, הבאתי בו ויגלה הפועל. לא בתוכניות של אייק אתונה, מידיעה.
1: מידיעה.
2: הנה, עכשיו קיבלתי.
1: מי זה, מהחבר היווני שלך?
2: חבר, הוא גם חצי יווני, חצי טורקי.
1: חצי מהכרם, חצי מכרם התימנים.
0: הפועל לא משלמים את הסכום, את הסכום האלה.
2: ישלמו.
0: לא ישלמו.
1: למה?
0: גיא פרימו החליט.
1: לא, למה? חסר כסף בהפועל תל אביב?
0: לא חסר.
1: ולא מוציאים גם הרבה כסף, צריך להגיד. קנו את האוסו, אבל קיבלו גם הרבה כסף על לואיזו.
0: שכר, הפועל תל אביב שאומרת על שכר שחקנים מאוד מסוים, בשביל לא לפגוע במרקם בחדר הלבשה. זה מה שאני מבין.
1: למה שכר שחקנים?
0: למה פיירו מרוויח הרבה?
1: מה זה הרבה? הוא גם הגיע.
2: מה, אבל אבו זה, אם אתה רוצה להיות בהוצאה גדולה, זה, הפועל תל אביב, הם כבר בלבל אחר, הם לא צריכים להסתכל על הדברים האלה. זה אבי הרוויח מיליון אירו ואני 100,000 דולר.
1: אבל שנייה, אבל גם עכשיו פיירו...
0: זה לא משפיע?
2: לא,
0: מה אכפה?
1: למה זה השפיע על מכבי שלנו? איראן הרוויח מיליון יורו, אני חצי, מקום שני בקבוצה, זה השפיע עלינו?
0: אני שואל באמת, אני לא
2: אומר. זה לא השפיע. אם אתה מרוויח את זה, זה אומר שמגיע לך.
1: אומר מה אני מביא לקבוצה, אני רואה מה איראן מביא לקבוצה. אני אומר לו, מגיע לו פי שתיים ממני? מגיע לו.
2: חד משמעי.
1: כאילו, צריך להיות אורגינל, צריך להיות ריאלי. הוא מביא יותר מפי שתיים ממני. למה שהוא לא הרוויח פי שתיים? צריך להגיד את האמת.
2: בגלל שטוריאל מרוויח 400, לא תביא שחקן ב-500, אבל אם הוא יכול לשדרג אותך.
1: בן אדם נותן מעורב ב-50 גולים בעונה, גולים בישולים. אני מעורב ב-16, 17, 18.
2: הפועל תל אביב חייבת להתאבד על חלוץ שובר שוויון בינואר, והיא באמת יכולה ללכת עד הסוף, אחי, אני אומר לך. אם היא מביאה חלוץ שובר שוויון, כרגע לא.
0: הם לא יחליפו אותו, הוא לא יחליף אותו.
1: לא, יכול להיות גם שהם מחכים לזה. אומרים, הבאנו את בואטנג בינואר, יש לנו דאפה ילד שקנינו בהרבה כסף.
2: לא, דאפה אני משאיר.
1: לא, עונה שנייה. אנחנו הולכים עם שני השחקנים האלה, עד ינואר.

0: אגב, זה מה שאברהם עושה עונה שעברה, שבינואר התאבד דוד בוריסינו ו...
1: גונזלס
0: הזה, כל מיני. יכול להיות שהפועל תל אביב אומרת, בוא אתם יגיע בינואר. אנחנו נותנים לו גרייס עד ינואר, רוצים לראות אם זה זה, ואם זה מספיק, ובמקביל, לראות אם אנחנו שם, במאבק האליפות. אם מגיעים לינואר, בוא אתם זה לא זה, ואנחנו שם במאבק האליפות, לחתוך את בוא אתם להביא מישהו מפלצת. יכול להיות שגם הפועל נוהגת בטקטיקה הזאת,
1: יכול להיות גם טל שזה יהיה מאוחר מדי, שאם בוא אתם זה לא יהיה זה עד ינואר, זה אומר שהוא נתן 3-4 גולים, 5 גולים, 4 גולים,
2: מאז ירו בליגה.
0: שני שערים.
2: בליגה.
0: שני שערים מחזור שלישי, ואתה, אתה יודע, ואנחנו מדברים עליו.
1: כל מחזור שני, אני לא מחזיק ממנו בתור חלוץ.
0: גם אני לא חושב שזה מספיק.
1: הוא לוחץ, הוא מטריד, הוא חי מאנרגיות וזה, אבל לא ניחותי, לא נקי, אין לו את המכה הזאת ברגל של החלוצים.
0: גם אני לא חושב שזה מספיק. מצד שני, אני חייב לתת הקרדיט לברדה.
1: לא,
0: לברדה, לבוקסה, לכל הפועל תל אביב, על האהבה של השחקנים. כי הם הרוויחו את זה ביושר. אם הוא הולך עם בואטן, כנראה הוא רואה דברים באימון שאני לא רואה. והוא הרוויח את זה ביושר.
2: נו, נדל, תגידו שני משפטים על הדרבי, אני אכנס למקלט.
1: לדרבי.
0: עוד פעם אתה...
2: מקלט, מקלט, מקלט.
0: עוד פעם עם ההפוך על הפוך שלך והרשן החיתות שלך.
2: אני אוהב את זה, אתם שחקנים. עוד פעם. אני אוהב, אתם שחקנים, אתם לא מתרגשים מדרבי. אתה יודע ש...
0: מי לא מתרגש מדרבי?
2: רגע.
1: רעדתי להפסיד דרבי.
2: שבוע לפני, אתה ישן בלילה?
0: ישן בלילה, ישן בלילה, אני ישן.
2: כמו תינוק אתה ישן.
0: לא, כמו תינוק, כן.
2: או מכבי תל אביב, או מכבי תל אביב, לא ישן בלילה.
1: אם היה לך את העובר ושב שלו, אתה גם הייתה שכמו תינוק.
0: לא להגזים, כי אני בטוח בעצמי, אין לי מה לו לישון. ישנתי לפני צ'לסי בסטמפורד ברידג', אני ישן גם לפני דרבי תל אביב.
1: אז אני לא, אני גם לא.
0: אוקיי?
1: אני גם לא.
0: ישן מצוין.
1: יומיים לפני אני כבר באיזה, לא שבוע לפני אבל.
2: צועק על הילדים, רב עם האישה,
0: לא עובד. אתה משפט אבל?
2: נו.
0: אני שחקתי 6 עונות במכבי תל אביב, לא הגעתי לאף דרבי, כמו ששחקני מכבי תל אביב צריכים להגיע עכשיו. נגד הפועל תל אביב טובה.
1: חזקה, מומנת, לא תגמור איתם, לך תיתן גול.
0: לא, אני הגעתי לרוב הדרבים שאני הגעתי, ידעתי שאני...
1: פעם ראשונה שחברים שלי, חלפון הגדול, אומר לי, אני בא... לרסק אותם, פעם ראשונה שאני בא לדרבי ואין לי את החשש הזה. כן, הוא בשיגעון. אני אראה לך עכשיו את ההודעה. אני לא עושה להם חשבון. הוא בשיגעון אליהם.
0: אני אוהב את הגישה שלו, לא את שלך. תחיק להיות לוזר.
2: מחבק תקו בלי מצבים.
0: איזה מגעיל, תקשיב, איזה מגעיל.
1: אבל אתה יודע...
0: אם עכשיו שהפועל תל אביב ככה נראית...
2: מחזור, במה צריך
0: עכשיו? אם הפועל תל אביב ככה נראית, ואתה מגיע לדרבי ואתה אומר אני מחבק טקו,
2: תמיד.
0: אז אתה לוזר!
2: ברור שאני לוזר!
0: אז אתה לוזר!
2: כי זה הפועל, מה אתה רוצה?
0: מה זה הפועל? מה, הפועל לוזרים? לא הבנתי.
1: עוד הפועל רגילים לאכזבות, אחי, הם שנים סבלו, ועכשיו פתאום לא מעכלים את הסיטואציה, אני רואה את הפועל מצד, אני משתגע.
0: אבל לא נשאר, דרבי. בשאר הדרבים היו שווים למכבי. אוקיי, התיקו, מכבי ניצחה אחד, מכבי ניצחה שתיים, הדיחה אותם מהגביה. אבל כל הדרבים היו די שווים. והפועל תל אביב ניצחה דרבי. ואתה נראה ככה, ועונה שנייה, ואותו שלד, ואותו מאמן. והפועל תל אביב עושה קמפיין מצוין באירופה. לא מצליחה להפיל, אבל עושה קמפיין מצוין. ומתחילת העונה נראית מצוין בליגה. מה אתה רוצה? אם עכשיו לא תבוא לדרבי ותגיד אני רוצה לרסק, מתי תגיד?
1: הוא עדיין אומר, רגע, רגע, מכבי מארח, הפועל תל אביב, שנייה, אתה יודע מה היה הקטע? שאנחנו שיחקנו, היה הרבה יותר לחץ, למה? 10 שנים לא הפסעת. הייתי רועד עם איביץ' שהיה את המשחקי דרבי שלי. ברור!
0: בטח, ברור!
1: הכי מפחיד בעולם, הכי...
2: ואתה משחק נגד הפועל הכי חלש שיש.
1: לא רוצה שזה יקרה, ויותר מ... כן?
2: כן.
1: אבל תמיד מלחיד שזה יהיה פעם ראשונה עליך.
0: מה אמרתי לך לדרבי של הגמר? דרבי של הגמר גביע, אמרתי לו.
1: זה השבוע לפני החתונה שלי, אם אנחנו מפסידים, אני סיימתי עם כדורגל.
0: לא, אמרתי לו, אם אני מפסיד להפועל בגמר גביע, אני פורש.
1: בצד ראשון גם אחרי 10 שנים בגמר גביע.
0: לא בא יותר,
1: זה השבוע, אבו, זה היה משחק הכי לחוץ שלי בחיים.
0: שלי, וגם לא מודיע על פרישה. וואי,
1: טל במשחקים נגד הפועל.
0: אתה יודע מה הייתי עושה להם בדרבי?
2: נו.
0: רוב המשחקים, תקשיב, טוב, תשאל אותו, אמיתי, הכי אמיתי בעולם. מכבי חיפה, הפועל באר שבע, בירושלים. כל משחק בליגה. אני בפינה שלי, בהכנות שלי, חשמל, טיפול, אוזניות. לא הייתי מאלה שמבלבלים את המוח. אם תראו אותי לפני דרבי, כאילו בן אדם אחר. כמו חולה נפש.
1: מטורף, מטורף. היה מלחיץ להפסיד גם את הדרבי הראשון, אבו.
0: מרגיש, כאילו אני לא...
1: עכשיו אני חושב שמכבי באים בנקודה הזאת, הם הפסידו כבר דרבי, זה לא היה הדרמה הזאת של הדרבי הראשון, כאילו, אתה מבין?
0: אבל מצד שני, פעם ראשונה שהם פוגשים הפועל תל אביב, טובה בכמה שנים.
1: כל הליגה חזקה, אמרנו, דיברנו על זה, אני וטל באוטו לפני זה, ש...
0: כל הליגה זה לא דרבי תל אביב.
1: הליגה יותר חזקה משנים קודמות, גם נתניה, גם הפועל חיפה, גם הפועל תל אביב, הגדולות, באר שבע, חיפה. יש ליגה חזקה. יש ליגה חזקה הרבה יותר משנים קודמות, והדרבי הזה, אני אלך לדרבי הזה.
2: מה מפחיד.
1: אבו, אתה דואג לי לכרטיס?
2: אני? מה בוקר אני מקבל הודעות, רואה חשבון שלי, אנשים שלא דיברת, מה אחרי אתה חייב, אין כרטיסים, אין. בוא נגיד, טוב, מספיק עם הדרבי, זה חרדות. מכבי נתניה, הפועל חיפה 1-1 אתמול.
0: אתה רוצה שאני אביא בונדרמין, שתישן בלילה השבוע?
2: יש לי כבר, אתה חושב, אני צריך אותך בשביל זה. אני לא יודע מה זה אפילו. מכבי נתניה, הפועל חיפה 1-1, סולידי, מאבק פלייאוף עליון כזה, זה האירוע, הם בשילי.
0: מכבי נתניה, ראינו אותם נגד ביתר ירושלים, שהם משחקים נגד קבוצות.
2: הם צריכים
0: שטחים, וראינו אותם במחזור הראשון.

0: ראשון נגד סכנין, וראינו אותם במחזור הזה נגד הפועל חיפה, שעוד פעם, זה קבוצות שונות. סכנין והפועל חיפה, צריך להגיד את האמת, זה משחק שהתפתח ממש לא דומה. המכבי נתניה צריכה להוכיח שמעבר לניצחון הגדול שהם עשו נגד בית"ר ירושלים, ואני אומר לך שכל משחק נגד הגדולות הם יעשו את המוות, אוקיי? צריכים להראות שבמיוחד אצלם בבית...
1: שני משחקים בבית הם נופלים כבר.
0: במיוחד אצלם בבית, נגד קבוצות מהלבל הזה, הם צריכים להראות שהם יכולים לנצח שיש לך חזיזה ואוסבילו ומאור לוי והאותרה וזערוע ודאבו. אתה צריך להיראות הרבה יותר טוב, אתה צריך להביא נקודות במשחקים כאלה.
2: מחצית ראשונה, בלשון המעטה, לא טובה של מכבי נתניה. פועל חיפה שלטה בקצב, לא הגיעה ליותר מדי מצבים, אבל עדיין הייתה דומיננטית, זה הכדור, מכבי נתניה היה בלגן. מחצית, חילוף כפול של רוני לוי, גם משנה עמדה לחזיזה, מעביר את חוגי לכנף, שם את חזיזה בעשר, חצי שני כבר מכבי נתניה נראו יותר טוב, הצליחו להגיע ליותר מצבים, אבל זה חיירים בין החצי הראשון לחצי השני.
0: לקחת המוני אתמול בקרוס. חוגי משחק ראש של החיים יש לו.
2: גולר של החיים.
0: אני קטסטרופה הייתי בראש, מה? הם מהגרועים
2: שלנו. אין לך גול בקריירה בראש.
0: אין לי גול בקריירה.
2: ורוצה לשמוע עוד נתון על טל?
0: 130 גולים נתתי בקריירה פלוס מינוס. אפס בראש. זה נתון אני מהיחידים בעולם.
2: ואבו, אני אשלח אותך למשימה, אם תמצא לי גול אחד של דחיקה של טל, יש לך ארוחה איפה שאתה רוצה בארץ. אין לו דחיקות.
0: כל הגולים קשים.
2: הכל קשה.
0: כל הגולים לזוויות, אחד על אחד, צ'יפים, עובר את השוער, זה. כל גול קשה, אין לי גול אחד בדחיקה. יש לי אחד, פעם מכבי תל אביב אשדוד, בדש הוציא לי כדור, גם זה לא היה דחיקה, הוציא לי רוחב הכי קשה שיש, פגע לי פה כאן, פה.
2: באת לך את הכדור.
0: כן, אבל מול שערק. אוקיי, אז זה היה אני הכי קרוב שלי לדחיקה, אבל כל הגולים קשים ואפס בראש. חוגי אתמול, משחק ראש, ברמות הכי גבוהות יש לחוגי, אוקיי?
2: אתה, מה, הפתור?
0: לא, אני, תקשיב, אני ראיתי מלא גולים של חוגי, יש לו נגיחה, סרט.
2: יש לו, יש לו נגיחה, סרט, אבל לא איזה חלוץ עוצמתי עכשיו שבא עכשיו, מה זה?
0: הנגיחה עצמה? לא.
2: איך שהוא פוגש את הכדור.
0: איך שהוא פוגש את הכדור, זה חלוץ שיודע לנגוח, אוקיי? לא אמרתי עכשיו שהוא תומר חמד, בסדר? אני מדבר איתך נטו על הנגיחה שלו, יודע לנגוח, נגח אתמול כמו טל בן חיים. זה מה שאני בא להגיד, נקודה.
1: מילה טובה להפועל חיפה, פותחת העוניים,
2: שלושה מסתים קשים. העלבת אותו עכשיו את חוגי.
0: בצדק, אתה יודע על מה אני מדבר?
2: כן, כן, לרחוק.
0: עוד רגע הוא נוגח לאות. זה נגיחה, ככה אני הייתי נוגח.
1: הפועל חיפה פותחת עם הפתקו עם הפועל תל אביב. תקו מבאר שבע, תקו מכבי נתניה.
0: מילה טובה, אלון תורג'מן. מילה טובה לאלון תורג'מן.
1: יש תחושה שהוא משחק את גיל 60 ויתן גולים.
0: מילה טובה לאלון תורג'מן, איך נראה, איזה חלוץ בגיל שלו, אם אלון תורג'מן קטן.
2: לא האמנתי שהוא הגיע להפועל חיפה.
1: 35 לדעתי.
0: הוא בן 35, הוא שנתון 91, וזה תשובה לכל בעלי הקבוצות ולכל המאמנים.
2: איזה ווינר אלון, איזה ווינר אלון.
0: שאומרים סכן.
2: לא האמנתי, לא האמנתי
0: שהוא. סכן בן 35 סיים. דור מיכה הגדול, משחק בליגה לאומית, סגור את הליגה הזאת, את ליגת העל, אוקיי? וזה מראה שאפשר לקחת שחקן, להביא אותו מהפועל באר שבע, שהוא לא היה ברוטציה, ורן העלים אותו.
1: איזה החלטה גדולה?
0: אוקיי, החלטה ענקית, ולראות אותו בהפועל חיפה, לראות אותו מעבר לזה שהוא יודע לעשות גולים. אוקיי, זה אלון זה חלוץ שהוא יודע, אתה יודע, הוא הגיע למצבים, הוא הגיע למצבים,
2: מהגול בקריירה זה פסיכי.
0: יעשה גולים, בלי קשר, אתה רואה אותו תורם למשחק של הקבוצה, אינטליגנט, שקט, עובד,
2: מתאים לו, הפועל חיפה, מתאים לו, וגם שנה שעברה, אמרתי, לא יודע איך יבנו את הקבוצה שנה הבאה, בסוף צריך שחקנים טובים סביבך. חיים סילבס בנה קבוצה חזקה, אבו ציין שהוא עשה.
1: שני בלמים טובים, קייטה באמצע מצוין.
0: והקהל של הפועל חיפה, מחאות, מחאות, מחאות, יואב קץ, יואב קץ מכניס את היד לכיס, מביא שחקנים טובים, נותן לחיים סילבס מה שהוא רוצה. הפועל חיפה לא יודע אם תעשה פלייאוף עליון, כי קשה מאוד לעשות פלייאוף עליון.
1: מאוד קשה.
0: בעונה שגם מכבי תל אביב, גם הפועל תל אביב, גם בית"ר ירושלים, גם הפועל באר שבע, כל הקבוצות הגדולות יהיו שם, ומכבי נתניה מצוינת, ועוד לא דיברתי על מכבי חיפה, קשה מאוד לעשות פלייאוף עליון, אבל הפועל חיפה יהיו שם עד הסוף במאבק.
1: הפועל חיפה תגיע לינואר ותבין שהפלייאוף עליון על הפרק, והיא תצטרך להתאבד על הפלייאוף עליון, כי זה בוכתות של כסף, כי עכשיו כל
0: הקבוצות,
1: כל האוהדים של הגדולות ממלאים כל מגרש בארץ, בדיוק. בוא נחזור טיפה, אנחנו לקראת סיום, אבל בוא נחזור למכבי חיפה. מה, ברוניניו, זהו, זה האירוע. נכון? מכבי חיפה, ברוניניו, וזהו? עומרי גלאזר? עומרי גלאזר קצת?
0: לא, עומרי גלאזר זה ישראלי. בוא נדבר רגע על זה. קודם כל, עומרי גלאזר מצוין.
1: מצוין.
0: מצוין, פנטסטי.
1: הציל אותם.
0: בינגו של מכבי חיפה.
1: אם הפלדן נכנס,
0: הוא לא מסכים בחיים. רצה לעזוב, זה השחקן היחידי שאתה יכול להביא.
2: אתה יודע שגלאזר חתם מכבי חיפה, אמרתי, מה הוא עושה?
1: מה הוא עושה?
2: כי אני לא רואה, תשמע, קשה לראות אותם.
0: כי המועדון עכשיו במצב לא טוב.
2: קשה לראות אותם, מכין למקום טוב העונה הזאת.
0: אבל צריך להגיד את האמת, תסתכל על כל הזרים במכבי חיפה, בניגוד למכבי תל אביב, הביאה ים בזרים. הביאה גם לונדווייק, הביאה גם צונאמי, הביאה...
2: גם עזבו אותם, כן, יש שם... אתה יודע מה?
0: רוניניו, הביאו בנסון,
2: הביאו
0: זה. שחקן היחידי מבין כל הזרים, שאתה יכול להגיד, בומבה, בינגו, זה ברוניניו, היחידי.
2: עכשיו אני שואל אותך שאלה, אתה, מה אתה חושב מהזרים של מכבי חיפה, מי יישאר בעונה הבאה, מכל מי שיש עכשיו?
0: רק ברוניניו.
2: הם שלא הולך, הם מחליפים.
0: זה מה שאני אומר.
2: אז זהו, אז אתה אומר שנה...
0: ואז ינקלה עוד פעם, צריך לפתוח את הכיס. כמו שהוא עשה בקיץ הזה, נאואל, קח כמה מיליונים לך. סברינה, קח כמה מיליונים לך. שואו, קח כמה מיליונים לך. אתה יודע, אין כאלה כמה כסף זורק
2: במכבי. קאסה.

0: היה נפצע, חזר, עכשיו הלך וחתם במכבי פתח תקווה.
1: אתה יודע כמה כסף הוא זורק?
0: ליאור קאסה,
2: חוזר לזיו.
1: ואני אומר לך, לך שנה קדימה, לך שנה קדימה, כל הזרים האלה אותו דבר. אני רק מקווה שהם למדו שם מטעויות, ליאור, איציק, ינקלה, לא יודע מי אחראי שם על הדברים האלה, לא לתת חוזים ארוכי טווח לשחקנים האלה. כי למשל אחד כמו בנסון, אוקיי, שקרה צולבת, שזה חוסר מזל, צד שני זה לא הכי חוסר מזל, כי זה שחקן שהגיע, ומכבי חיפה ידע שאין פציע כזה.
0: היה לו בעיות באכילס
1: וכל המן. בדיוק, אין פציע כזה. אז אם הבאת שחקן שאין פציע כזה, וידעת את זה מראש, ונתת לו גם חוזה ארוך טווח וגבוה, כאילו הכסף יצא מהאופן.
2: אהבתם את נובקוביץ'? מוקדם עוד?
1: תשמע, כל הגול הזה, כל הגול הזה זה בוניניו.
0: נכון, אבל גם קשה, זה קשה שהקבוצה לא מספיק טובה, אז קשה גם להראות את היכולות. זה שבוניני עושה את זה עם מכבי חיפה שהיא לא לוהטת.
1: הוא איכותי לא רגיל.
0: הוא סופר איכותי, והוא יכול לעשות בישול או גול
1: מכלום. צריך להגיד את האמת, מכבי חיפה, ודיברנו על זה, וזה אותו דבר מה שאמרנו על ביתר. לא לשקר אותי, בחיית, לא לשקר אותי. לא לשקר אותי שאתם רגועים, כי אתם יודעים שהשש מתשע הזה לא משקף בעליל את המצב.
0: אבל זה נותן להם איזשהו...
1: זה נותן, ובמבחן התוצאה עומדים במצב, והכל נכון.
2: השאלה אם זה נותן שקט בשביל להשתפר, או שזה משקר?
1: שורה תחתונה?
2: אני, עוד פעם, דיברנו על היררכיה בפועל באר שבע, אני כרגע לא יודע מה הרכב של מכבי חיפה, כי משחק אחד קנג'י פותח, משחק אחד הוא לא משחק.
1: ירין לוי.
2: ירין לוי לא משחק. סדריק דון כן משחק, לא משחק.
0: כי רדיו חיפה תחן את רטנר, איפה הוא, אז פתאום ירין לוי זז הצידה, זה דברים ש... תשמע, זה גם דברים שקרו איתי, תשמע, בסוף יש השפעה לתקשורת בחיפה, ודחפו הוראת... הרי אם ברק לא נתן לו בתחילת העונה, פתאום הוא נותן לו עכשיו לפני... הכל משתנה.
2: קנדיל, אמיתי, אתה באמת
0: מאמין... ואני אומר לך, רגע.
2: עזוב את הרשתות, אתה באמת מאמין שברק באחר יושב, שומע את חברנו הטוב, הקניסים, ואיציק אהרונוביץ'ים, ודורון, ותומר לוי, וכולם, ואומר, רגע, הם אמרו שרטנר לא שחק, אולי אתה לא שחק? אתה באמת מאמין בזה? אני באמת שואל...
0: אני חושב שהלחץ התקשורתי שם משפיע, כן.
1: משפיע מאוד, מה יש לך?
2: על הרכב?
0: כן, על הרכב. למה? שאני יודע שחקן נוער שאומרים שהוא יפתח, חזיזה, אצל דני ענבר, אמר, שחקן נוער של מכבי חיפה, שלא מתאמן איתם, הרדיו כבר תוכן את זה, שהוא חייב... כן, שהוא חייב, לא רציתי להזכיר שמות, שהוא חייב לשחק בהרכב, שהוא אפילו לא יתאמן איתם, והוא בסוף פותח.
2: ברק בחר הגדול מקשיב. ברק בחר הגדול.
0: אז לא יודע, אז תסביר לי איך זה קורה. אני עכשיו אתחיל לשלוח, תראה כל פעם שאני על חורם, משחק אחד לא היה טוב נגד מכבי תל אביב, משחק 90 דקות במשחק הראשון, 70 דקות במשחק השני.
1: קפטן, קפטן ראשון.
0: לא מתחמם? איך זה קורה?
1: משחק הבא הוא לא בסגל, משחק אחר כך הוא בהרכב.
2: יבוא ברק, יגיד אני מנסה דברים. השאלה, אתה חשבת מנסה דברים?
0: מנסה דברים, יש חצי מיליון אוהדים מאחוריך.
1: תגיד, אתה רוצה שורה תחתונה?
2: נו.
1: שורה תחתונה, מכבי חיפה מתבזה בגביעת אוטו. אמת?
2: אמת.
1: מכבי חיפה מגיעה נגד הפועל רמת גן, מכבי חיפה תקציב 120 מיליון, הפועל רמת גן לא יודע אם 20, אוקיי? דקה 90, מה אני רואה?
2: איתן הולך לקרן.
1: איתן הולך לקרן. עד שקרו אותי. יוצאים למכבי תל אביב בבלומפילד, מתבזים.
2: מתבזים.
1: מתבזים.
0: מתבזים.
1: באים שחק נגד הפועל פתח תקווה עכשיו בסמי אופר.
2: אלמלא הפנדל, אלוהים ישמור.
1: אלמלא הפנדל, אלוהים ישמור. ועד שקרו אותי שזה 6-9, והכל טוב, ואנחנו מגזימים. כמו שביתר ירושלים, ים בבעיות, השיגו את ה-1-0, אבל הם יודעים בעצמם ובתוך תוכם
2: שהם יהיו טובים.
1: שהם בבעיה של החיים. לא.
2: שהם
0: בבעיה. אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? במשחק האחרון, אני מקווה שאני לא טועה, אבל במשחק האחרון, חורה היה אמור להיכנס, כבר קרה לו אפסנה עם החולצה של המשחק, והקהל מלמד, מלמד, מלמד, הוא שינה את החילוף.
1: לכאורה, תגיד.
0: לכאורה.
1: לכאורה.
2: אתה אומר, אתה יודע.
0: אם אני אומר, אני יודע. שמעת מה אמרתי? אוקיי. תכניס את זה למוח, עכשיו תבין.
1: כן, אבל תלמד.
0: היה לחץ על מלמד.
1: אם אין לך איך להוכיח את זה, אז תגיד לכאורה, למה אתה חשוף לתביעה.
0: אני לא חשוף לתביעה, כי אני אוציא את המצלמות מסמי אופר ואני אגיע עד... לא, לא קשור. זה היה רכשים, מלמד, מלמד, הקהל תמך בו, ואותו דבר גם על רטנר, שאני לא אומר שבגלל זה הוא נכנס, אבל על מלמד, אני יודע שהאפסנה כבר היה עם חולצה של חורה, וקראו ל... והקהל רצה את גיא מלמד, בסוף זה היה שנכנס. יכול להיות שברק מקשיב לסביבה ואומר, אני רוצה שיהיה לי אנרגיות טובות באצטדיון, מלמד או חורה, זה לא כזה משמעותי לחילוף הזה, אני יכול להסתדר עם זה. לא יודע, אחי, לא יודע, לא יודע מה קורה שם, איך יכול להיות? קפטן של הקבוצה, שאתם משחקים, משחק, משחק אחרי, זה לא מתחמם, זה קשה. ואלי מוחמד, נקודה אחרונה, אני יודע שאתה רוצה לסיים את האירוע. אלי מוחמד, במחנה אימונים של חיפה בטרום עונה, כלום לא מדברים איתו, שש שנים במועדון, חורה לוקח את סרט הקפטן, זה מעליב אותו מאוד, הוא לא אהב את זה, אפשר לבוא ולדבר איתו, להגיד לו, אלי, החלטנו ככה, לא דיברו איתו, לא כלום, בטרום עונה לא היה בעניינים לו כלום, עכשיו נכנס פתאום, עשה את הריקודים שלו, אלי, אלי, אלי, עכשיו הם קוראים לו לשיחות, אומרים לו, אנחנו רוצים שאתה קבוצה עליך, אנחנו רוצים כזה.
1: רק אלי, אלי, אלי, ובצדק.
0: זה מפה מתחילה הבעיה, כי ברגע שמכבי חיפה מתחילה עונה,

0: צריכים להגיד לאלי, אתה קפטן, והכל עובר דרכך, במקום זה הם עשו הפוך, ועכשיו הם צריכים אותו.
1: אלי בריא לא משחק במכבי חיפה?
0: לא, זה לא הגיוני.
2: כן, מדבר על קפטן אבל. מדבר על קפטן.
1: לא, גם כן, אני מסכים איתו כל מה שהוא אמר לקפטן.
0: שש שנים במועדון.
1: מסכים איתו כל מה שהוא אמר.
0: שש שנים במועדון חורה קפטן אחרי שנה.
1: אני עכשיו הולך איתך בכלל למקצועי, אוקיי. 100% כל מה שאמרת, מרוב שזה 100%, אין לי מה לחזק אותך אפילו, או לאשר אותו, זה ברור שזו הדעה שלי גם. אבל מקצועית, מי זה מכבי חיפה שהיה לי מוחמד יברי ולא ישחק?
0: חפרנו את הדבר הזה, כן, זה פשוט לא מסתדר לנו.
1: לא, מי זה מכבי חיפה, זה נשמע לא טוב, כי מכבי חיפה מועדון ענק. מי זאת מכבי חיפה הקבוצה, סגל השחקנים היום, שאלי מוחמד יהיה בריא ולא ישחק?
0: לא יודע.
1: מאיפה הפריבילגיה?
0: אין פריבילגיה כזאת, ברור, יש שחקני אמצע טובים עדיין למכבי חיפה, עם איתן אזולאי ונבות
1: וירין לוי,
2: שחקנים טובים איכותיים, ויש את אלי מוחמד. שואל שאלה אחרונה, כי נגעת בוירין לוי, יש פה סיפור, אני לא זוכר מאמן שבא ככה ואומר אני רוצה את השחקן הזה לפני מסע ומתן לפני הכל.
0: מה אכפת לו להגיד?
2: לא אכפת לו להגיד, זה לא קורה.
1: מה זה מה אכפת לו? הוא היה חייב להגיד את זה, כי הוא עושה עוד לחץ על מכבי חיפה ועוד לחץ על ירין לוי.
2: ירין לוי מרים לך טלפון, ירין לוי מרים לך טלפון, מה אתם אומרים לו לעשות?
1: אם אתה יכול לחזור לביתר, טוס
0: לביתר, כן.
1: טוס.
0: גם לבאר שבע, תכלס, אני לא רואה אותו בסיטואציה עם חיפה, משהו מרגיש לי אותו לא מחובר שם, טל. אבל אם אני לא רואה גם את חיפה, אתה יודע, אם חיפה עכשיו משחררים את ירין לוי לבאר שבע או לביתר, אתה יודע מה קורה במועדון, הם החתימו אותו עכשיו חוזה חדש?
1: לא, לא, לא רואה את זה.
0: אתה יודע איזה בלגן זה יוצר חזה גם
1: את... לא רואה את זה קורה.
0: זה לא עכשיו שלי אורקסה הלך למכבי פתח תקווה, זה משמעותי, שחקן סופר חשוב.
1: זה בדיוק כמו מלמד. מלמד הרי עושים הכל בשביל שהוא לא ידרוך על הדשא במכבי חיפה. אז למה אתה לא משחרר אותו למכבי תל אביב בשביל שלא יגידו?
2: מי עושה?
1: אני גם את זה מבין.
2: מי עושה?
1: כי אם הוא ילך למכבי תל אביב וירקוד,
2: טל,
0: אולי
2: גם מלמד עושה הכל בשביל לא להיות על הדשא במכבי חיפה? שפת על זה? לכאורה?
1: איך אתה אומר דבר כזה?
2: גיא מלמד, כי הוא רוצה ללכת למכבי תל אביב.
1: איך אתה אומר דבר כזה? גיא מלמד הרגו אותו, עשו הכל שהוא לא ישחק, חזר מהמתים איזה פעמיים שלוש, כל פעם שהוא חוזר הוא עושה גולים, עושה 7-8 גולים ב10 משחקים, משחק אחד לא טוב, ועוד פעם הוא חוזר להיות. אתה יודע שמלמד, הוא יכול להיות במכבי חיפה, או חלוץ חמישי או ראשון. הוא לא יכול להיות לא רביעי, לא שלישי.
2: הוא רוצה ללכת למכבי תל אביב.
1: אפשר להאשים אותו?
2: לא משאים אותו.
1: הוא יודע שבחר לא אוהב אותו. הוא יודע שבחר לא אוהב אותו. הוא יודע שליאור לא אוהב אותו. הוא יודע שהם עושים הכל שלא ישחק. אתה יכול להאשים אותו שהוא לא עושה הכל ללכת למכבי תל אביב?
0: אתה רוצה לשמוע משהו? בחתונה של דור פרץ ראיתי את מנספורד. ושברתי את השיניים עם האנגלית שלו, אבל הבנתי אותו בסוף.
1: גם את האוזניים שברת.
0: הוא אמר, הוא שאל אותי, הוא אמר, בדיוק חיפה החתימו את גיא מלמד. בתקופה הזאת הוא אמר לי, איך מלמד? אמרתי לו, חלוץ טוב וזה, נותן גולים, לא יודע אם הוא מתאים למכבי תל אביב, אבל כאילו חלוץ טוב, כאילו קבוצות בחירות, הייתי לוקח אותו בסגל. ואז הוא אומר לי, כאילו היה לנו התלבטות לגביו, תראה, שמכבי תל אביב רצו לקחת אותו, והם לא יודעים לקחת אותו, והנה עכשיו מנספורד עוזב, וגם יש התעניינות עם מכבי תל אביב.
1: ברור, מה זה, גם מכבי תל אביב רצתה להביא אותו בזמן שמכבי חיפה רצה להביא אותו.
2: מכבי תל אביב רוצה חלוץ ישראלי.
0: יש לו ביקוש, במקום אבו פרחי שהלך, כן, הם צריכים חלוץ ישראלי.
2: חלוץ מוכר.
0: יש עוד חלוץ שהיית ממליץ להם? ואל תעשה בכוונה ותמליץ להם על מישהו בינוני, בגלל שאתה בהפועל.
2: לא, ישראלי?
0: כן,
2: לא.
0: יש לך ישראלי? אתה יודע מי מעצבן אותי שנעלם? מדמון. למה לא משתמשים בו יותר, אחי?
1: קנדיל,
0: הוא שחקן, אני
1: אותי.
0: מחזיק ממנו.
1: אני גם מחזיק ממנו לא פחות ממך.
0: אוקיי.
1: מישהו נתן לך משהו בקריירה? מישהו נתן לי משהו בקריירה?
0: לא, אבל זה מבאס אותי הסיטואציה שלו.
1: קנדיל, אתה לקחת הכל לבד. אם הוא לא משחק, כנראה שהוא לא לוקח לבד. וזה שהוא פוטנציאל, וזה שהוא חומר גלם, וזה שקנו אותו, וזה שאני מחזיק ממנו, זה לא מעניין. בסוף אתה צריך לבוא ולגרום למאמן לתת לך לשחק,
0: איך אנחנו אומרים תמיד? שלוש, ארבע.
1: קני מילר רוצה להצליח?
0: כן.
1: אם הוא חושב שמדמון יכול לעזור לו להצליח, הוא נותן לו לשחק יותר?
0: עכשיו כל דיון תשתמש בזה?
1: לא, זו האמת.
0: אז אני פוצץ הפודקאסט.
1: זו האמת.
2: אז תפוצץ, כי אנחנו חופרים. וחופרים, וחופרים, וחופרים. אז זה היה עולים לרגל, פרק מספר 262. בשבוע הבא, אנחנו כבר נהיה אחרי החג, בפרק ביום שלישי.
0: עזרת השם.
2: אחרי הדרבי, נראה אם אני אגיע. אני תמיד מגיע.
1: אתה תגיע.
2: יאמר לי זכותך.
0: אבו, אתה זה... אתה מנהיה בטוחה.
2: יאמר לי זכותו, גם הוא תמיד מגיע. לא משנה מה קורה.
1: תהיה בטוח שעכשיו גם הוא יהיה מנהיה בטוחה.
2: ברור, הזדמנות מצוינת להגיד למאזיננו ולכולנו שתהיה שנה טובה ושקטה.
1: שנה טובה, רק שמח, שיהיה
2: בריאות וגולים וכדורגל טוב וספורט טוב.
1: ודרבי צהוב.
0: ויאללה, בטר.
2: יא מניאק, יאללה ביי.
3: אני יודע שהרבה אנשים צופים בי, רואים כל גנוף שאני עושה. אני חושב שלבוא כל משחק ולהיות באותו סטנדרט זה לא פשוט. לא פשוט להיות ספורטאי ברמות האלה. תמיד יש לה נשאוף. אין על ישראל. אבל בא לי לחזור, לעשות עוד עונה טובה. Representing both Israel and the Portland Trailblazers, נמצא כל הזמן בעשייה, כל הזמן בלחץ, שאתה

בפיוט, ו... בסוף אף אחד לא יכול לעזור לי כמו שאני עוזר לעצמי. יהיה לי להיות השחקן הכי טוב שיש, כי אני באמת רוצה את זה ואני עובד מאוד קשה.

0: ב-20 באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. דני אבדיה והכוכבים הגדולים ביותר, בשידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל.
1: תגידו לי, מה קורה פה? ים הדר במכבי? קרינגטון ואידודיס ביחד? אוברדוביץ' על הקווים בארנה? תכלס, חייב לראות את זה. ליגת ווינרסל בערוץ הספורט. יותר כוכבים, יותר אמוציות, והרבה יותר שואו טיים. כל זאת ועוד. בערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה. תכלס.
2: אירופה, המקום שבו כדורסל הוא הרבה יותר ממשחק. הוא תשוקה, הוא דרמה, הוא השקט שלפני הסערה. לכל עיר יש אופי. כל ארנה מספרת סיפור. יורוליג 2026. הכוכבים, המסורת. זה מול זה, רק הטובים ביותר מול הטובים ביותר. עונת היורוליג 2026 עם מכבי והפועל תל אביב. חמישי, החל משבע, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

כמאמן למדתי שכישרון חשוב, אבל לא פחות האופי. הקבוצות הכי טובות הן לא נבנות רק משחקנים מצוינים. הן נבנות מאנשים שיודעים להרים אחד את השני, לעזור לחברים ולתמוך גם כשקשה. בכדורסל אפשר להפסיד משחק, אבל כשילד או ילדה נשארים לבד בהפסקה, מחוץ לקבוצה ולחיים החברתיים, כולנו מפסידים. את המשחק הבא תמיד אפשר לנצח, אבל את המילים שנאמרו, את השתיקה מול הבריונות, אי אפשר להחזיר. כל אחד צריך להרגיש שיש לו מקום, שמישהו רואה אותו, שהוא לא לבד. זו האחריות של כולנו. תבחרו בצד הנכון, בצד של החבר'ה הטובים.

0: השידור בחסות
1: הישראלים כבר יודעים פנדור, דלת הפנים הטובה בישראל.
2: BYD בימי מכירות חגיגים על נבחרת ההיברידיות חשמליות ונבחרת החשמליות.
3: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד חיילים אתם לא משלמים עמלות לסחר בניירות ערך.
4: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
5: ביטוח הרכב של מגדל, ככה עושים הגנה.
6: טוב שואל.
5: מגדל, רואים רחוק.
7: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
8: מדי יום חמישי, בערוץ הספורט של ישראל.
9: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
10: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
11: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
12: גלי, הולכים על זה ביחד.
13: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
14: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
15: חדשות הספורט, הכותרות.
16: נתחיל פה קמפיין חדש של ליגת האומות, אנחנו בונים את המשמעות גם לגבי היורו.
15: נבחרת ישראל מתכוננת למשחק הראשון בליגת האומות, מחרתיים מול אוסטריה. עידן נחמיאס כשיר ועשוי

0: לפתוח מיד הרכב המשוער של רן בן שמעון. במקביל בהתאחדות לכדורגל מתמודדים עם הסערה הפוליטית באירלנד, שם רבים מתנגדים לקיום המשחקים נגד ישראל.
1: None of us feel comfortable playing these games. But once we have decided to play them, we all stick together and play as one.
2: He's a great player. So let's see, you know, what next day's come, you know, brings.
0: פועל ירושלים קיימה אירוע חגיגי לרגל פתיחת העונה וקרובה להחתים את לורנזו בראון. האקסיט שלו, מכבי תל אביב, עשויה לארח בקפריסין את משחקי היורוליג. מושב הדימונה ניצחה 84-75 את מכבי ראשון לציון בפליין של גביע ווינר סל. היריבה ברבע הגמר, הפועל תל אביב.
3: Ma façon de voir le football, de toute façon, vous allez la voir, enfin, en tous les cas.
0: בצרפת לא יכולים לחכות להופעת הבכורה של זינדין זידן כמאמן הנבחרת. גם השחקנים מתלהבים.
4: Plaisir, beaucoup de fierté. Voilà, on les a suivis quand on était jeunes, quand on les regardait.
5: كل فلسطيني وكل انسان لديه هوايه لديه موهبه هذا سيطور هذه المواهب
0: فيفا خنخه שני מגרשי כדורגל בגדה המערבית במהלך ששוב מעלה את השאלה על המעורבות שלה בסכסוך הישראלי פלסטיני
6: حلمي ولي الشرف اني اكون لاعب لدى منتخب فلسطين
0: לילה טוב לכם. בעוד יומיים נבחרת ישראל תתחיל קמפיין חדש בליגת האומות, עם אותם אתגרים, אבל עם תקוות חדשות וכרגיל, גם לא מעט פוליטיקה ורעשי רקע. אותם השחקנים של רן בן שמעון ינסו לשים על מיוט כל הדרך לניצחונות על המגרש. איתי כאן באולפן ניר קלינגר. היי, מה נשמע?
7: היי, שרון.
0: כותרת שלך?
7: אפשר וצריך לעשות דברים גדולים בקמפיין הזה, שרון. יש לנו את כל הכלים ואת כל הסיבות שנפרט בהמשך. למה אנחנו חייבים, בטח בסיבוב הזה, לקחת לפחות 9 נקודות.
0: אולי לנצל את החיסרון ליתרון. באוסטריה נחת לפני זמן קצר שליח ערוץ הספורט, מוטי פשחצקי, שעושה כעת את דרכו ללינץ, הוא מצטרף אלינו בטלפון, לילה טוב. פשחה, מה החדשות האחרונות ממחנה הנבחרת? אני מבינה שפשחה התנתק לנו כרגע, אז אנחנו נמשיך הלאה. הנה דברים שאמר לפני זמן קצר, שחקן הנבחרת אליאל פרץ, לקראת ההתמודדות מול אוסטריה.
8: נבחרת ממש טובה, ראינו מה הם עשו גם גם במוקדמות של המונדיאל וגם במונדיאל ואיזה דברים טובים הם יודעים לייצר. אבל באמת כמו לכל משחק אנחנו נבוא, אנחנו נתכונן בגישה הכי טובה, עבורנו זה עוד משחק, אבל אנחנו גם יודעים בסופו של דבר שאנחנו מתחילים פה קמפיין חדש של ליגת האומות, אנחנו מבינים את המשמעות גם לגבי היורו. אנחנו רוצים לבוא להראות את ההתקדמות שלנו, אנחנו רוצים לבוא להוציא תוצאה טובה, תוצאה של ניצחון. ננסה באמת לעצור אותם, לעצור את המעברים שלהם, את האיכויות שיש להם, ולהביא את האיכויות שלנו לידי ביטוי. ובעזרת השם אנחנו מקווים שהקמפיין הזה יהיה קמפיין טוב עבורנו, ושלנו בהצלחה.
0: כן, הרבה תקוות חדשות, כמו בכל קמפיין. מה דעתך על ההרכב המסתמן של רן בן שמעון לקראת הקמפיין הזה, לפחות המשחק הראשון?
7: כן, זה מאוד תלוי מערך, שרון. אני חי בשלום עם מה שפשחה דיווח, ושמענו גם באתר שלנו, שזה מה שהרכב המסתמן למשחק הזה, נגד אוסטריה. אני חושב, זו דעתי האישית, שכשאנחנו משתמשים, שיש לנו שני שחקנים כמו רביבו וחלילי, שני שחקני כנף, הייתי משחק איתם דווקא במקום שהם הכי חזקים, התקפית יותר, ומאבא... דווקא במשחק הזה כן מתפתה לשחק עם שלושה בלמים, כי אנחנו יודעים שהבעיה שלנו, ונדבר עליה עוד מעט, היא בהגנה, ובעיקר במרכז ההגנה.
0: הליגיונרים שלנו נמצאים באמת בכושר שיא, אנחנו נהנים מהם בכל משחק שהם משחקים. האם לדעתך רן בן שמעון משתמש בהם נכון, והאם יש מישהו מבין הליגיונרים שחסר לך?
7: תראי, קודם כל הליגיונרים שלנו באמת נמצאים כולם בכושר מדהים, מדניאל פרץ, דרך סלומון, דרך טורג'מן, באמת
0: חלילי כמובן, כן.
7: רביבו שהצטרף ונהיה ליגיונר
0: בספרד. מהר מאוד גם.
7: ולכן יש לנו באמת את כל הכלים, אפשר לראות פה בשקופית הזאת את הנתונים שלהם רק בתחילת העונה הזאת, באמת חלום, אי אפשר לבקש דבר... יותר גדול מזה, כשיש לך כל כך הרבה שחקנים, ואני יכול להוסיף גם את אבו פאני, שנמצא מתושש ונמצא בכושר הרבה יותר טוב וכבר מפקיע. אז באמת, כל השחקנים שאנחנו רואים על המסך עומדים לרשותו של רן בן שמעון, הוא רק צריך לסדר אותם במערך הנכון, ולהוציא מכל אחד מהם את המיטב. ועל פה אני צריך לראות באמת מה רן בן שמעון יחליט, על איזה מערך הוא מחליט, ואם באמת אפשר למצות ולהוציא את כל הפוטנציאל, בעיקר של סולומון, של גלוך, של חלילי, של רביבו, אלו השחקנים שנוסיף להם כמובן את דור פרץ, את אליאל פרץ, את הישראלים שלנו, מה שנקרא, אז יש לנו באמת נבחרת וואו. אני הייתי בנבחרות...
0: עם הרבה פרץ גם.
7: הרבה פרצים, ואני הייתי בנבחרות, ושיחקתי, והרבה משחקים, ויש הרגשה, לי יש הרגשה לפחות, שאם בן שמעון יציב אותם נכון, אנחנו יכולים לייצר פה נבחרת באמת חזקה מאוד.
0: רוב הליגיונרים שלנו מה-MLS מצטרפים מאוחר יותר, עם המה אחת בלבד לפני המשחק. אתה עדיין חושב שצריך לפתוח עם אחד מהם על אף האיחור?
7: אני חושב שנכון, הם הגיעו לדעתי מחר בצהריים, יעשו את האימון המסכם, ואז באמת לא, זה טיסה טרנס-אטלנטית, אז בעצם יהיה ג'טלג ויהיה קצת עייפות, אבל זה תלוי הרגשה. בוא נגיד שרוב הליגיונרים שרון, לא הייתי בונה אותם למשחק הזה. היחידי שבא בחשבון בעיניי זה דור תורג'מן בעמדת החלוץ. אבל בגלל שיש גם את סייד אבו פרחי שהגיע לפני הזמן, והוא כן מוכן וכן קשיר, אז הבעיה הזאת היא לא כזאת קשה, אפשר לפתור אותה על ידי כניסה של תורג'מן במקום אבו פרחי במשך המשחק כמחליף. אז מבחינת הליגיונרים למשחק הזה לא הייתי משתמש אולי בדור תורג'מן.
0: אז החלק הקדמי שלנו הוא חלק פורה מאוד ויש לי מה לעבוד, הבעיה היא בעצם בהגנה, וזה לא מהיום, זה נקודת תורפה ידועה בנבחרת ישראל. מה דעתך שחקני ההגנה בסגל הנוכחי?
7: תראי, זה לא סוד, אני לא רוצה להצטרף לרן בן שמעון וכל הזמן להגיד חסרים לי ואין לי שחקני הגנה. ההפך, אני הייתי נותן ביטחון למי שלא ישחק, אם זה ניקיטה סטויאנו ורז שלמה, אם זה נחמיאס שהוא, אני לא יודע אם הוא בכושר, אם הוא בריא 100% או לא בריא. ושוב, אני חוזר לתלוי מערך, אני יודע שרן בן שמעון מתלבט על ההרכב בגלל שהוא לא 100% סומך על הבלמים שלו. ולכן הייתי במקומו מחזק אותם, נותן להם ביטחון, כן משחק איתם בקו 4, נותן להם את כל הביטחון שאפשר, למרות שאנחנו יודעים שזאת החוליה החלשה. ונגד אוסטריה, ותכף נדבר על היריבות שלנו, נגד אוסטריה, אולי הייתי צריך להבות את מרכז ההגנה, אבל בשאר המשחקים אפשר לשחק בקו 4 וללכת התקפי, כי אנחנו יותר טובים גם מאירלנד, גם מקוסובו, במצב הנוכחי שלהם.
0: אז זהו, בוא נתחיל באמת עם מצבה הנוכחי של אוסטריה, שמגיעה באמת מאוד מאוד חסרה למפגש הזה. עד כמה זה משנה את מערך הכוחות בין שתי הנבחרות?
7: אוסטריה מגיעה אחרי מונדיאל שהיא עשתה 32 אחרונות, הפסידה ב-32 אחרונות לספרד 0-3, הגיוני, סביר. יש לה מאמן מאוד מוערך, רלף רגניק הגרמני, באמת מאמן מצוין, אבל יחסר בעיקר את סאביצר, מרסל סאביצר שפצוע או לא הגיע או לקח חופש, whatever. ארנאוטוביץ' שפרש, ליינמר שלא מגיע, גם חצי פצוע, חצי עייף.
0: כן.
7: יחסרו את כל הכוכבים שלהם, וזאת הזדמנות, שרון, בלתי חוזרת, להפתיע את אוסטריה באוסטריה. הנבחרת הזאת נבחרת חצי חדשה, למרות שיש להם פה ושם כלים, לא שחקנים שנמצאים בקבוצות הכי גדולות, אבל אפשר לנצח אותם, ולכן אמרתי, זו הזדמנות בלתי חוזרת.
0: דיברת על הנבחרות שנבחרת ישראל יכולה וצריכה לנצח. בוא בכל זאת נעשה איזושהי ראייה כללית על הקמפיין הזה והציפיות שלך.
7: אז קודם כל, אירלנד משחקת נגדנו אחד, משחק אחד בחוץ, זה משחק שלנו, בית שלנו, ומשחק בית שלהם שיהיה בכלל בסרביה.
0: לנו אין כל כך בית.
7: לא משנה, אבל גם להם אין בית.
0: לא ממש בית.
7: והם גם ככה לא נבחרת. וואו, מי יודע מה, כשהם לא משחקים בבית. כשהם משחקים בבית שלהם עם ה-50,000 צופים שלהם, אז זה יותר קשה. קוסובו רבה עם עצמה, שרון, השחקנים רבים עם עצמם, רבים עם ההתאחדות, שביתות, 10 שחקנים לא הגיעו.
0: כל הזמן לא רבים איתנו.
7: העיקר שיריבו בינם לבין עצמם. אז באמת שיש לנו פה הזדמנות, תפסנו בית שבו באמת, אולי חוץ מהמשחק הזה נגד אוסטריה, וגם אותו כפי שאמרתי, שכל הכוכבים שלהם לא משחקים, יש לנו בית, יש לנו הזדמנות בסבב הזה לפחות, לעשות פה משהו שבאמת יעיף את הכדורגל שלנו ואת הנבחרת קדימה. אני מקווה...

0: שיוצרת אחת היריבות האחרות של הנבחרת בליגת האומות, אירלנד.
1: None of us feel comfortable playing these games, but once we've decided to play them, we all stick together and play as one.
2: I believe the association has been put in a really difficult position. You know, we are here because we were drawn out of a bowl for the qualification group, but also, you know, it's been compounded by the association adopting a very strong position publicly and formally with UEFA. As Hamer has said, we're playing against Israel, not with them.
0: ולא מדובר רק באנשי הנבחרת. הלחץ להחרים את ישראל מגיע מכל מקום, האזרחים שרבים מהם מתנגדים לקיום המשחקים, ואפילו הספורטאים משאר הענפים ש-163 מהם חתמו על עצומה, שתומכת בחרם על הנבחרת הישראלית.
3: If there is collective action and if these players decide to take collective action that there are many, you know, peers that will support them and that also empathize with them and how difficult it is in that environment to come together in a situation like this.
0: כבר תקופה ארוכה שהמחאות והצעדים בקרב העם האירי מתגברות. כשלאחרונה המדינה אף הודיעה כי לא תשתתף באירוויזיון הבא בבולגריה, כל עוד ישראל תיקח בו חלק. במה שנראה כמו עניין שגלש מזמן, מחוץ לגבולות הספורט.
4: We need to make a stand and we would be absolutely ashamed of the Irish team if they play people who maybe have been in the IDF and now they're out sports washing themselves on the world stage.
5: The Israeli team are steeped in the IDF, in supporting the genocide and in racism against Palestinians. So we say to the players, don't play, as you can hear behind us here.
1: Boycotting the game for me would be wrong, because we will be giving them gifts. We will be giving them gifts, that we will be giving them six points. We will be giving them 6-0 in goal difference. So I say we should give everything to win Israel.
0: בהתאחדות הישראלית לא שמרו על שתיקה והגיבו בחריפות לקולות מהצד האירי.
6: אני מעדיף להתייחס אליו כאביל.
7: באמת?
6: זה יהיה מושלם אם נצח את העירים. אני רק אומר, בסופו של דבר, אחרי כל הסערה התקשורתית הזאת והחילופי מהלומות בין, נקרא לזה, צייצני ההתאחדות לכדורגל למאמן האירי, בסוף יהיה משחק.
0: בנוסף למשחק הראשון מול אירלנד, אותו תארח ישראל בדברצן ביום ראשון, מצפה לנבחרת במסע הנוכחי גם משחק חוץ מול העירים, שיערכו אותו בסרביה מטעמי ביטחון. הנבחרת של רן בן שמעון אולי תגיע בנחיתות מקצועית, אבל האפשרות לנצל את סיר הלחץ שמבעבע אצל היריבה מסתמנת כהזדמנות שלא תחזור.
8: תמונות מכעיסות. חידשנו את הקשר עם פשחה באוסטריה, לילה טוב לך.
9: היי, לילה טוב, שרון.
8: טוב, קודם כל, טוב שהגעתם והכל בסדר.
9: מה שנקרא, אותו הגענו, אבל אנחנו בדרכנו לליד.
8: בסדר, העיקר שאתם בסדר ואתה נשמעת את קולך. ראינו את התגובה של דובר ההתאחדות. מה אתה שומע מהמשלחת על כל הסיפור הזה עם אירלנד?
9: כן, קודם כל, לא סתם רק דובר ההתאחדות שלומי ברזל מדבר בנושא הזה, כי בנבחרת שלנו ביקשו מהשחקנים להוריד פרופיל בכל מה שקשור לנבחרת האירית, גם במשחק בדברצן, גם לאחר מכן בבצ'קה טופולה נגד אותה נבחרת, והמטרה היא לנסות ולהתרכז כמה שניתן, לפחות כרגע, במשחק מול אוסטריה. אבל אני יכול לומר לך שבשיחות הסגורות שלהם מדברים השחקנים על נושא אירלנד, ויעלו שם בטירוף כדי לנצח את הנבחרת הזו, וגם החלטה של השחקנים הוותיקים, בראשם הקפטן אלי דסה והוותיקים, עומרי גלזר, דניאל פרץ וכולי, לא להחליף חולצות עם השחקנים האירים. זו ההחלטה שהתקבלה על ידי שחקני הנבחרת שלנו, כסוג של מחאה לאור ההתבטאויות, איך קראת להם? חמורות, מגילות, של המאמן של הנבחרת
8: מכיסות
9: הזו.
8: מכיסות בעיקר, מקוממות ומכיסות.
9: מקוממות, הכל נכון. וזו ההחלטה שהנבחרת שלנו קיבלה, אבל קודם כל מתייחסים למשחק מול אוסטריה, כי אם אנחנו רוצים להיות באירוע גדול, אז הנבחרת האוסטרית היא הנבחרת הטובה בבית, ואותה קודם כל נצטרך לנצח או לפחות להוציא תוצאה טובה לקראת הגומלין מולם בנובמבר.
8: חדשות נוספות ממחנה הנבחרת?
9: הזכרתם בפתיחת המשדר שלכם את סיפור עידן נחמיאס, עובר היום צילום, מדובר במכה חזקה ולא יותר מזה כתוצאה ממשחק הליגה האחרון של הפועל באר שבע. מתורגל בהרכב, אם רן בן שמעון יפתח ברביעיית הגנה, הוא אמור לפתוח לצידו של ניקיטה סטויאנוב, שפתאום משום מקום אולי הופך להיות הבלם הבכיר בסגל שלנו, כי צריך לזכור שגם איתי רוטמן, גם למקין, גם בלוריאן פצועים, לא יכולים לקחת חלק במשחק הזה, לא מוזמנים בכלל לסגל של נבחרת ישראל. אם זה מערך שונה של שלושה בלמים, נראה גם את רז שלמה.

0: נכנס, ואז את חלילי הולך לעמדת המגן הימני ולא את גיא מזרחי. עדיין לא ברור מה יהיה המערך, ולפי זה רן בן שימוני מן הסתם יקבע את ההרכב שלו, אבל הוא יודע שאם הוא פותח משלושה בלמים, אז למנור סולומון יהיה קשה, כל שם רואי רב להיות על כל הקו. מאוד מנור סולומון יהיה בקו שלו, ולכן שאנחנו נפתח עם רביעת הגנה. ואם מדברים על ההתלבטות הראשונה, ואולי גם היחידה שיש כרגע אצל בן שמעון, זה דווקא עמדת החלוץ, כי ארבעה חלוצים שנמצאים באמת בכושר נהדר, אם זה אבדה, טורג'מן, בריבו וטוקלומטי, יגיעו רק מחר, 24 שעות לפני המשחק, עם ג'טלג מטורף מארצות הברית. אבו פרחי לא שם את כיפור כבר עם הנבחרת בלינץ, ולכן יש התלבטות אם לפתוח איתו, או דווקא עם טורג'מן בריבו. זה נדע מחר באימון המסכם, ובהתאם לאיך שהשחקנים האלה יגיעו מארצות הברית, כאמור רק מחר, 24 שעות לפני המשחק, בן שמעון מקבל את הסגל המלא שלו לקראת פתיחת מוקדמות ליגת האומות.
1: שחשה לכם נסיעה בטוחה ללינץ, תודה רבה לך על הדיווח, אנחנו מן הסתם נהיה בקשר בימים הקרובים. תודה.
0: תודה שרון.
1: עכשיו אנחנו עם הכדורסל, שלב הפליין בגביע ווינר סל, יצא עד ערב לדרך כשמכבי ראשון לציון אירחה את הפועל באר שבע דימונה, על הכרטיס הלפני האחרון לרבע הגמר. בדקות הראשונות היו שייכות לבאר שבע, שניצלה הגנה לא טובה של המארחת. אבל קביל שוב הראה את יכולותיו כסקורר ועלה ליתרון 10. בצד השני, קואה גרנט הצליח להקטין את הפער, ואחרי רבע אחד באר שבע מובילה ב5 נקודות. הרבע השני, ההפך הגמור מהראשון, המארחת השתלטה על המשחק, ובאר שבע פשוט נעלמה. להזכירכם, ברבע הראשון היא קלה 29 נקודות, ברבע השני הסתפקה רק ב-6 מול 17 של ראשון לציון, שירדה להפסקה עם יתרון 41-35. הרבע השלישי התחיל עם דקות טובות של וי-ג'יי קינג, הפורט של ראשון קלה ערך 17 נקודות, ואחרי הסל הזה ראשון הובילה 47-39. בדיוק כאן, באר שבע חזרה למשחק, קביל שוב צלף מחוץ לקשת. ושחר דורון הוסיף עוד שלושה שסגרה את הרבע. יתרון נקודה לבאר שבע. שימו לב לנתון הבא, השלושה הזו הייתה שלישית שבה קביל גם מוצא עבירה. קביל במשחק הזה יוצא מן הכלל, סיים עם 32 נקודות, כולל 6 שלשות, 6 אסיסטים ו-6 חטיפות. עושה הרושם שהוא הולך להיות אחד השמות הכי חמים בליגה השנה. בסיום באר שבע מנצחת 84-75 ועולה לשלב רבע הגמר, שם תפגוש את הפועל תל אביב.
2: I thought we did a lot of good things. Unfortunately, we did a lot of bad things as well. But down the stretch, I thought we performed much better. Of course, it helped that Lavelle got hot. But our defense started to pick up the intensity. We weren't as passive. I thought for the first three quarters, we were way too passive defensively. And then all of a sudden, we started getting a better rhythm, getting a better feeling, limit one shot. And if you got a guy that hot, it makes it easy to win.
3: זה לא אין שבסוף ברח, אנחנו כל המשחק, אנחנו משחקים כדורסל לא טוב. בגדול מהרגע הראשון, זה כדורסל לא טוב, לא ברמה ההתקפית ובטח שלא ברמה ההגנתית.
1: כאמור, הפועל באר שבע דימונה תפגוש את הפועל תל אביב ברבע גמר גביע ווינר סל שהתקיים באולם האנרבוקס בחדרה. הפועל העמק וירוני קריית אתא התחרו מחר על הכרטיס האחרון לשלב הבא, כשמנצחת תפגוש את הדאבליסטית מכבי תל אביב, שאר המשחקים לפני כן. הפועל ירושלים שתוציא לדרך את שלב רבע גמר כבר ביום שישי, קרובה להחתמת מחליף לג'רארד הרפר הפצוע. לילה טוב רותם פלדברג, הגעתי עם הפרטים.
4: הפועל ירושלים קרובה מאוד לסגור עסקה עם לורנזו בראון, הגארד בין ה-36. כולנו זוכרים היטב את הביצועים שלו עוד מימיו במכבי תל אביב. ונכון לעכשיו, המועדון הירושלמי, כפי שנועה פופלינגר שלנו פרסמה לראשונה באתר ערוץ הספורט, קרוב ממש לסגור איתו על חוזה עד לתום העונה, כשתהיה אופציה להפועל ירושלים לצאת מהחוזה. קבעו מספר חודשים, נזכיר באמת, הרפר פצוע, בחודשים הקרובים לא צפוי להיות על הפרקט ולעמוד לרשותו של אוברדוביץ' המאמן. אז חיפשו איזושהי אופציה הכי מהירה שאפשר, וגם בעלת ניסיון בכדורסל אירופי. אז לורנזו בראון נמצא קרוב מאוד לסגור את העסקה עם הפועל ירושלים. ונגיד שהערב הפועל ירושלים באמת ערכה את ערב השקת העונה 2026-27 עם המאמן, עם השחקנים.

0: משפחות שכולות, עם נותני החסות, עם הספונסרים של הקבוצה, או באמת מי שמלווה אותה, גם כל האנשים בתפקידים המקצועיים של הקבוצה, של המועדון, דיברו על השאיפות לקראת העונה הקרובה, מה הם רוצים להשיג, על הכמיהה והשאיפה להגיע גם ליורוליג, ולהצליח באמת לעמוד בפרויקט הזה לעונה הקרובה. הנה כמה מהקולות שהיו היום באירוע.
1: We are getting better, you know, like I'm really happy with the group I have, you know, like they are very coachable, I have to say. And I mean, we are building up, you know, from day to day. Each day, you know, like I would say we are better.
2: החוכמה ביורקאפ זה לא משחק אחד שמגדיר אותך, זה שנה שלמה. וצריך לשמור על יציבות. זה משהו שלוקח זמן. לא יודע אם להגיד אם יהיו פיקשושים בדרך או לא, אבל אתה יודע, אנחנו נעשה את המיטב שלנו כל יום מחדש. אנחנו בינינו ובין עצמנו יודעים מה אנחנו רוצים להשיג ומה אנחנו שווים.
1: He's a great player. Decision, you know, like I think, you know, should be made, you know, soon from the options we have. So let's see, you know, what next day's come, you know, brings.
3: We're obviously doing everything we can to influence the games to return, and we welcome Chus Bueno's appearance here in Israel, and we think it's a good step in the right direction that he's coming. To put a number on it, I think it's very difficult. What are the odds that the games will return? But obviously fingers crossed, and we're going to do everything we can to make sure that happens.
4: נחזור אלייך שוב, רותם, האם מכבי תל אביב תשחק ביום חמישי מול וילרבן במחזור הראשון של היורוליג, תעבור לערוך את משחקיה במפעל בקפריסין?
0: אולי זה משהו שעתיד לקרות, כי מה שאנחנו מבינים באמת גם מדיווחים מיוון וגם מקפריסין, דיווחים שהיו במהלך יום כיפור וכולנו התוודענו אליהם ממש אתמול בצאת הצום, מכבי עתידה להעביר את המשחקים שלה, להעתיק אותם, את משחקי הבית ביורוליג באמת מבלגרד לקפריסין. יש מאחורי הדבר הזה מחשבה על שני דברים עיקריים. הראשון שבהם זה עניין ההתאוששות של השחקנים, העייפות שלהם, עם הטיסות המרובות, לאור העובדה באמת שמארחים בחול, אז טיסה קצרה יותר, יעד קרוב יותר, ומהצד השני גם אופציה לעוד יותר קהל, עוד יותר אוהדים של מכבי תל אביב שיוכלו להגיע ליעד של טיסה באמת קרוב יותר, גם זול יותר, וזו גם הציפייה של אנשי מכבי תל אביב, באמת אם הדבר הזה יצא לפועל. ממה שאני מבינה, באמת אנשי מועדון דיברו עם גורמים בממשל הכפריסאי בנוגע לעניין הזה, רק כרגע בודקים את האפשרות האם זה יכול לקרות ולהתאפשר שמכבי תארח באמת אצלם, ובדיווחים בקפריסין אומרים זה ממש כמעט בוודאות עתיד לקרות, וזה באמת משהו שעשוי להתממש. אני מניחה שאנחנו בתקופה הקרובה נשמע עוד מאוד גם מדיווחים וגם מדברים שאנחנו נביא ונעדכן בעניין הזה. ובכלל, נגיד, מכבי תל אביב באמת נערכת לקראת המשחק הראשון שלה נגד וילרבן, ומבחינת הסגל, עודד קטש שיהנה מסגל כמעט כמעט מלא, כשאושי בריסט ודניאל טייס, כל אחד חוזר מפציעתו שלו, אבל מי שעדיין לא צפוי לחזור הוא ג'ימי קלארק, נזכיר, לפני כשלושה שבועות הוא נפצע קרה, אומנם קרע קטן, אבל קרע בשריר הירך, ובמכבי לא רוצים שהדבר הזה יגרר קדימה, לא רוצים להחביר את הפציעה, אז ממה שאני מבינה הוא לא עתיד להשתתף במשחק הראשון, אבל ההחלטה על העניין הזה תהיה כמובן בסמוך למשחק. מחר אנחנו כמובן נלווה את הקבוצה על הטיסה הראשונה של המסדה התעופה, נביא את הקולות לקראת המשחק הראשון, וסוף סוף עונת היורליג באמת יוצאת לדרך.
4: תודה רותם.
5: השידור בחסות רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות? מימון ישיר. עושים את זה פשוט.
6: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma. Probably the best beer in the world.
7: וואו.
8: ראית?
7: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם. You're simply
5: the best. דיפל S05, פלאגין הייבריד. הכי טובה בקטגוריה. הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין. לזה קוראים ווין ווין, פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
9: מכונת הגילוח הטובה ביותר של בראון, סדרה 9 פרו פלוס. בראון, איכות גרמנית. ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
5: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באהורה לינק יהוד מונסון.
10: Ma façon de voir le football, de toute façon, vous allez la voir, dans tous les casques.
4: אצלנו בהמשך המהדורה בצרפת לא יכולים לחכות להופעת הבכורה של זינדין זידאן כמאמן הנבחרת, גם השחקנים מתלהבים.
8: plaisir, beaucoup de fierté. Voilà, on l'a suivi quand on était jeune.

0: شقيقه يا وجلاء.
1: كل فلسطيني وكل انسان لديه هوايه، لديه موهبه، هذا سيطور هذه المواهب.
2: فيفا خنخشنا مגרש כדורגל בגדה המערבית במהלך ששוב מעלה את השאלה על המעורבות שלה בסכסוך הישראלי פלסטיני.
3: حلمي ولي الشرف اني اكون لاعب لدى منتخب فلسطين.
4: מיר כדורסלן שזכה במספר הפעמים הרב ביותר ב-MVP של העונה הסדירה ב-NBA. שלחו את המילה חידה ותשובתכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בשובר מתנת.
5: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
6: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
7: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
8: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
9: You have to use an opener.
10: Well, you don't have to.
9: Tuber, open for fun.
11: טמבור גבס, הבחירה הקלה. טמבור.
12: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: תחזרו אחריי. לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם.
15: אל תיתנו ליופי לבלבל.
16: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
17: The Golden Moment by Barkan Gold.
18: מוצר טוב, מבית טוב, במחיר טוב. פוג'יקום, לבחור נכון.
2: הדמויות המסקרנות בפתיחת קמפיין ליגת האומות הן כנראה אלה שיהיו דווקא על הקווים ולא על הדשא. אחת מהן זינדין זידן, שיערוך בכורה כמאמן נבחרת צרפת, מנסה לחבר ולאזן את הסגל הכל כך מוכשר שעומד לרשותו. מה שבטוח, הציפיות בצרפת בשמיים, השחקנים, הם רק רוצים ללמוד מזיזו. על עידן חדש בנבחרת הטריקולור, בכתבתו של גבריאל איידן.
19: מספיק היה לראות את זינדין זידן יורד למגרש האימונים קלר פונטן בתור המאמן של נבחרת צרפת כדי להבין שמדובר בעידן חדש. אחרי 14 שנים תחת דידיה דשאן הגיע תורו של חברו לנבחרת שזכתה באליפות העולם ב-1998 שצירף עליו לסגל גם את פביאן ברטז, השוער של אותה נבחרת גדולה.
20: אוי, סריק, זה דסר טרווי איתי עם פביאן ברטז, זה אין בון פרויר סיונס, זה דטרק אין סטאפ פריי פור אין פרויר סליקסיון, סריק, זה... C'est plutôt cool.
21: Plaisir, beaucoup de fierté. Voilà, on les a suivis quand on était jeunes, quand on les regardait à la télé. Maintenant, on peut s'entraîner avec eux, c'est magnifique.
19: נבחרת צרפת, שמתכונת לארבעה משחקים בליגת האומות, התכנסה לאימון ראשון תחת המאמן הנערץ. רובם לא זכו ממש לחוות אותו ככדורגלן עילאי, אבל מספיק היה לראות את הטכניקה שהציג באימון כדי להיזכר באגדות עליו.
22: On était jeunes, on était tous fans de lui aujourd'hui. Sur le terrain, il a fait quelques gestes techniques, la séance avec eux, comment il fallait se placer. Je pense qu'on va beaucoup apprendre de lui et je suis très heureux qu'il soit notre sélectionneur.
23: De voir avec ses joueurs, en tous les cas, de voir cette équipe jouer. Quoi. Moi, c'est ce qui m'anime le jeu et je crois qu'on a les joueurs pour le faire.
19: כבר בהצגה של זידן בשבוע שעבר, היה אפשר לקלוט בהבדלים מהמאמן הקודם. זיזו הקריזמטי זוכה לאהבה תקשורתית גדולה יותר, וגם הרספקט מהשחקנים נראה מוחשי בהרבה. המאמן הציג את 23 השחקנים שזומנו לסגל, ביניהם 6 שחקנים חדשים שיכניסו דם טרי.
24: Beaucoup d'émotions forcément parce que c'est l'équipe de France A, c'est un grand step, je pense qu'il y a pas plus haut. Donc très heureux.
19: זיזו מגיע לנבחרת שסיימה רביעית במונדיאל האחרון, אבל גם קיבלה תדמית שקבוצה לא ממושמעת מספיק. זידן החליט לעשות שינוי ראשוני ברמת הגישה שתקבל התקשורת בסיקור הנבחרת במגרש האימונים של הלבלו.
23: Je vais redonner aucun message de sobriété, de chacun va arriver comme il entend. Je vais rien changer sur ça, ce que on va changer, c'est peut-être le fait que Clairefontaine c'est Clairefontaine quoi. C'est-à-dire une fois qu'on arrive là-bas, après on n'a plus besoin de alors je sais pas comment vous exprimer ça, d'en faire des caisses quoi.
19: הציפיות הכי גדולות מזידן נוגעות במה שהוא יכול להוציא מקיליאן אמבפה. מלך השערים של המונדיאל בכל הזמנים הוא כישרון גדול, אבל גם קיבל תדמית של אינדיבידואליסט. האמונה היא שזידן, שזכה בתואר כדור הזהב, יוכל להעמיד במקום את אמבפה, שהוא מהמובילים השנה לזכות לראשונה בתואר. ועל ידי כך, ידאג לאיזון נכון בתוך הנבחרת.
23: קיליאן, aujourd'hui... mon nouveau joueur à moi et sera mon capitaine.

0: Ça, c'est clair. Et voilà. Et puis après, pour le reste, vous savez, je ne vais pas rentrer dans ces considérations de Ballon d'Or et puis toutes ces discussions qui sont en train de se...
1: ביום שישי יתחיל רשמית המסע שזיזו בתור מאמן. צרפת שלא תשחק בטורקיה ואז בבלגיה, לפני שתארח את איטליה ובלגיה בבית. זידן הוא מהבודדים בהיסטוריה שנחשבים לאגדות גם ככדורגלנים וגם כמאמנים. וכולם בצרפת מפתחים ציפיות שהוא יצליח לעשות זאת גם ברמת הנבחרת.
0: מה פאסון de voir le football de toute façon vous allez la voir. Enfin, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que je l'ai dit à ma présentation, moi je suis animé par le jeu. Alors forcément, de toute façon, on aura...
2: חכים ומצפים. גם עידן יורגן קלופ בנבחרת גרמניה יפתח רשמית בליגת האומות, זה יקרה בעוד יומיים במשחק נגד הולנד. מיינשאפט תתארח ביון קרויף ארנה באמסטרדם, למפגש מסקרן בין קלופ לצ'אבי שמונה למאמן האורנג' בחודש שעבר, וערוך בעצמו בכורה על הקווים. במשחקים הראשונים שלו כמאמן הגרמנים, קלופ זימן שני סגלים עם לא פחות מ-44 שחקנים, שסגל אחד יופיע בשני המשחקים הראשונים ביום חמישי נגד הולנד ובראשון הבא נגד יוון. בסגל השני ישחק בשני המשחקים בחודש הבא נגד סרביה ויוון. יחד עם קלופ נבחרת גרמניה מקווה לחזור לימי הגדולים ואולי גם לזכות בתואר ראשון מאז גביע העולם ב-2014. אלופת העולם ספרד תפתח את קמפיין ליגת האומות שלה ביום שבת במשחק חוץ מול אנגליה. ספרדים נמצאים בימים אלו במתקן האימונים, משם יצאו לאנגליה לקראת המשחק שהתקיים בוומבלי. זה יהיה המשחק הרשמי הראשון של ספרד מאז הזכייה במונדיאל. היא צפויה לפתוח עם כל הכוכבים, כולל אמין ימאל, ניקו ויליאמס, רודרי ופדרי. מפגש הרשמי האחרון בין הנבחרות היה בגמר יורו 2024, אז ספרד ניצחה 2-1. הנה קולות מימון נבחרת הלרוחה.
3: Bien, la verdad que locura, ¿eh? O sea, sinceramente la gente se ha vuelto muy loca. De hecho, me dan las gracias por la calle y demás, impresionado. Que tenemos que estar muy puestos, muy concentrados para intentar ganar todos los partidos, los cuatro que nos vienen ahora estas dos semanas.
4: Muy contento de volver a la selección y nada, con ganas de estar otra vez con los compañeros y de volver a entrenar. Sí, bueno, me tocó vivirlo en casa, fue una pena. Pero bueno, también estuve muy contento por mi país, por mis compañeros que se lo merecían.
2: ועוד כשלושה שבועות תצא לדרך עונת 26-27 בליגה הלאומית ווינר. והערב נערך ערב פתיחה חגיגי בהשתתפות נציגי הקבוצות, שחקני ומאמני הליגה, יושב ראש מנהלת הליגה ויושב ראש איגוד הכדורסל דיברו על השינויים ועל החשיבות של הליגה לכדורסל הישראלי.
5: מבחינתי הליגה הלאומית היא לא רק הליגה השנייה בישראל. היא ליגה חשובה בפני עצמה. והיא אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של הכדורסל הישראלי. זה מקום שבו שחקנים צעירים צריכים לקבל הזדמנות אמיתית, שבו מאמנים מתפתחים, שבו מועדונים מייצגים ערים וקהילות, ושבו אפשר לבנות את הדור הבא של הכדורסל שלנו.
6: לפני מספר חודשים התקבלה החלטה על ידי יושב ראש האיגוד לבצע שינויים נוספים לטובת קידום ופיתוח הליגה הלאומית. העונה הקרובה תיראה אחרת. המשחקים יערכו בימי שישי. הוקם דירקטוריון חיצוני שתפקידו לסייע לניהול וקידום הליגה במגוון תחומים. יינתן דגש על הגדלת כמות הקהל באולמות, על חשיפה ברשתות החברתיות ועל מיתוג וזהות חדש לליגה.
2: שמונה נבחרות הנשים המובילות בעולם בטניס מתחרות מהיום בטורניר הגמר של גביע בילי ג'ין קינג שמתקיים בשנזן שבסין, שהמתמודדות בין צ'כיה לבין בריטניה פתחה את הטורניר הזה. במצב של 1-0 לצ'כיות, לינדה נוסקובה, שזכתה השנה בווימבלדון, פגשה את קייטי בולטר, צ'כית שרוצה להוביל את הנבחרת שלה לזכייה מספר 12 במפעל הזה, שלטה במערכה הראשונה וקצת אחרי הנקודה הנהדרת הזו, סגרה אותה לניצחון 6-2. במערכה השנייה זה כבר נראה אחרת, הבריטית המדורגת 54 בעולם נכנסה למשחק ושמרה על משחקוני ההגשה שלה עם טניס איכותי. אחרי ששתי השחקניות שמרו על ההגשות, המערכה עברה לשובר שוויון, שהיה בשליטה מוחלטת של נוסקובה, מדורגת שישית בעולם. אחד הנשקים שלה במשחק הזה היה אייסים, והיא סיימה את המשחק הזה עם 15 כאלה, כולל בנקודה שהבטיחה לה את הניצחון. זה נגמר ב-6-2, 7-6, ובניצחון 2-0 של הצ'כיות, שלו לחצי הגמר שם נפגשו את המנצחת בין ספרד וקזחסטן. על רקע המתיחות הביטחונית ביהודה ושומרון, בטח בתקופת החגים, פיפ"א בחרה לחנוך שני מגרשי כדורגל חדשים עבור ילדי הקהילה הפלסטינית בגדה המערבית, בהם מתקיים בימים אלה טורניר למען השלום. למרות שעל פניו מדובר ביוזמה מבורכת, המהלך שוב מעלה שאלות נוקבות על המעורבות של ארגון הכדורגל העולמי בסכסוך הישראלי-פלסטיני, ועל היחס השונה שהוא מעניק לכל אחד מהצדדים, כתבתו של אוריטר.
7: על רקע המתיחות הביטחונית ביהודה ושומרון בתקופת החגים, פיפ"א חנכה שני מגרשי כדורגל חדשים בגדה המערבית לטובת ילדי הקהילה הפלסטינית.
8: يعني هذا الملعب هو الاول من نوعه في هذه المنطقه سواء في قريه قوسين او القرى المجاوره لا يوجد هناك اي مكان بمستوى هذا الملعب في هذه المنطقه لذلك له اهميه بالغه كل فلسطيني وكل انسان لديه هوايه لديه موهبه هذا سيطور هذه المواهب
7: اشكات المجرشين مجيئه بيامين كشيم بغداد العربيه כשלטענת התושבים שגרת החיים שלהם מוגבלת ומקשה גם על הגישה לבתי ספר ולפעילויות ספורט. פיפ"א מסבירה שהמגרשים נבנו לפני הכל למטרה קהילתית, לאפשר לילדים מקום בטוח לשחק בו גם בתוך המציאות המורכבת שסביבם.
8: אנה מנטיקת נבלס שבה מוחסרה בלחוואג'ז, לזלק וג'וד הזה המלעב هو تحدي كبير
9: استاح الملعب هو شعور كثير منيح بالنسبه لنا كنا نلعب في ملعب زفته فكملعب انجيل بيكون امن وسلام احسن
10: من وانا صغير بحب العب كره قدم وكره القدم مش بس للاولاد برضه للبنات بتخفف التوتر لما نكون متوترين الضغط تخففه ותפרג טוק יעני.
7: שני המגרשים מארחים בימים אלה גם טורניר שלום, בו משתתפים 160 ילדים מ-14 קבוצות פלסטיניות, במטרה לקדם ערכים של אחווה וערבות הדדית.
9: סלאם جدا منيح في كره القدم بعملنا شعور المحبه بنجتمع في ناس في حبتنا بنلعب بنتجمع وشعور جميل بيكون
11: انا بحاول دائما اغير هاي النظره انه الفتاه هي مش بس بتلعب كره قدم وانه كره القدم اساسا هي مش فوز وخساره هي رساله اجتماعيه ووطنيه
7: مع زاويه שלנו كشه ليتعلم مع التروت של פיפה במציאות הישראלית פלסטינית רק בחודש ינואר השנה צהל תכנן להרוס מגרש כדורגל בגדה בגלל שנבנה באופן בלתי חוקי ובסמוך לגדר הביטחונית אבל אז פיפה התערבה וביטלה את צו ההריסה שלו אז נכון, תמונות של ילדים עם כדור על דשא חדש תמיד מצטלמות מצוין, אבל בהשוואה ליחס של פיפ"א לכדורגל הישראלי, בטח מאז 7 באוקטובר, נשאלת גם השאלה עד כמה הערכים הבינלאומיים שהארגון מתגאה בו מיושמים באופן שווה בכל מקום.
9: חלמי הוא אלי שרף אני אקון לעב לדה מונטחב פלסטין ואמסל מונטחב פלסטין في כתיר עדד מן אלקאב ובטולות וננטסר מעו في בטולות ונקון באסם אלמונטחב אינשע אללה.
2: עכשיו תחזית מזג האוויר. צ'ינגדו שבסין שמארחת את סבב הגברים בטניס יהיה בהיר ונוח. טמפרטורות הרבה יותר גבוהות יהיו בבירה בבייג'ינג, שם מתקיים הטורניר הבין יבשתי של פיבה בכדורסל. בגן ערי ערב נעים, הפועל העמק תפגוש את קריית אתא בפליין של גביע ווינר. והתונה יהיה קריר בערב כשליצור עמלה תארח את מוטה הסבולס באור קאפ לנשים.
12: תחזית מזג האוויר בחסות
13: כדורגל שחקים 90 דקות בסוף מוקד השירות של לאומי עדיין פתוח
14: בסוף כשמסתכלים על התמונה המלאה it better be chili
15: דרופ חזק במקדונלדס הוט הני רוטב דבש ירוק יצחה ריף אוף
16: ועם אוטוסטאש, סטייל אורבני מחשמל, עכשיו באולמות התצוגה, באקסאי מוביליטי מוטורס.
17: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
18: MG4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
19: מצ'טונים אקסטרה סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אווירי ונוחות לאורך כל היום. דלתא.
20: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
21: הדיינר של קוקה קולה חוזר ובגדול. להזמנת כרטיסים חפשו קוקה קולה דיינר.
22: ועכשיו סוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל.
23: איחרנו!
0: הסוכם אבל התחיל!

0: ספורטפי, פעילות שאנחנו התחלנו אותה אחרי 7 באוקטובר. אנחנו רוצים כמה שיותר לגרום לילדים האלה לעשות את הכדורסל ואת כל הדברים שהם אוהבים פה בעוטף, במקום שמרגיש שוב קצת כמו בית.
1: אני שם את הנעליים, עולה לפרקט, וזהו, כל הפחדים, החששות כבר בצד.
2: הספורטף הוא פרויקט משותף של הטוטו, איגוד הכדורסל וחברת פיקסלות. ומבחינתנו, מסמן קודם כל חזרה לשגרה. בנות ובני הנוער של העוטף לא רק חוזרים לשחק כדורסל, הם חוזרים לעשות את זה טוב יותר.
1: אנחנו יושבים, רואים את איך ששיחקתי, מנתחים את המהלכים.
0: יש כאן טכנולוגיה שמצלמת כל אימון וכל משחק. בעזרת הטכנולוגיה הזאת אנחנו מנתחים מהלכים ומדברים כדורסל כמו מקצוענים.
1: אחרי כל מה שעברנו, המגרש הזה הופך להיות כמו בית חדש בשבילנו.
3: אלה! ישראל!
4: מיד אחרינו יציע עיתונות שלישי בכותרות, למרות שהם בכלל יום שלישי, כאילו כן. זה מרגיש כאילו כמו יום ראשון, בגלל יום כיפור.
5: בגלל שהתחלנו את השבוע.
4: בטוח, היה לך מלא זמן הרבה, רז.
5: חבל הזמן, ורגילים לראשון בכותרות, אז היום אנחנו עם ספשייל, שלישי בכותרות פעמיים כי טוב, אז יהיו לנו כותרות וחשיפות גם על ימי רבש, על נבחרת אופה. ישראל, ויהיו לנו גם חשיפות על הכדורגל הישראלי, דברים מאוד מאוד מרתקים, עוד מעט יוצאים לדרך, צנצי, רן בוקר, יניב טוחמן, יש.
4: אני טסה הביתה לראות. תודה, רז. זהו, אנחנו סיימנו. תודה רבה לצפיר בונשטיין על התרגום לשפת הסימנים. לילה טוב ושקט לכולם.

0: השידור בחסות.
1: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
2: במאני טיים, לפני שפותחים עסק חדש,
3: פותחים חשבון עסקי בישראכרט.
4: קלוט איזה מצב נייח?
5: קלוט איזה מצב נייד?
6: ווינר בסלולה. כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח?
7: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
8: עכשיו בטימברלן, 50% הנחה. טימברלן.
9: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
10: מכון אבשלום לידיעת הארץ, המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.
11: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
12: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
13: אלדן מאחלת שנה טובה פלוס פלוס, שזה שנה טובה פלוס רכב חדש פלוס מחיר מעולה.
14: אירופה, המקום שבו כדורסל הוא הרבה יותר ממשחק. הוא תשוקה, הוא דרמה, הוא השקט שלפני הסערה. לכל עיר יש אופי. כל ארנה מספרת סיפור. יורוליג 2026. הכוכבים, המסורת. זה מול זה, רק הטובים ביותר מול הטובים ביותר. עונת היורוליג 2026 עם מכבי והפועל תל אביב. חמישי, החל משבע, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
15: זוהי קריאה לכל השחקנים הישראלים המגיעים מלונדון, אמסטרדם, אלצ'ה, בלגרד, סאות'המפטון, תל אביב, ארצות הברית. היעד הסופי שלכם, יורו 2028.
16: ערוץ הספורט מציג סולומון, דניאל פרץ, אוסקר, רביבו, אבו פני, דור פרץ, חלייבי, תורג'מן, בריבו והחברים בכחול לבן פותחים את קמפיין ליגת האומות 2026. בחמישי ישראל מגיעה למשחק חוץ באוסטריה, ובראשון ישראל פוגשת את אירלנד ומדינה שלמה מחזיקה להם אצבעות. ליגת האומות בחמישי ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו
15: משדרים דרמה.
17: בקטנה לשיפוטכם אתם בחרתם. המהלך הגדול ביותר מהסופרקאפ החברתי בכדורסל הוא הסל המטורף של ים הדר. אחד מכם זכה בשובר למגוון רשתות מתנת.
18: הו ממה, יש גם צ'יפס. הבסטי חדש.

0: זה של השניצל שלכם. ממה צ'יפס.
1: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
2: 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו, במהדורה מוגבלת.
3: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטר, לתוספת לחות אינטנסיבית, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
5: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: סלמה החצי, קונצרט.
7: מאזדה CX-5 החדשה,
6: מאסטרפיס. לחן קאצ'י.
8: מזרח התפרות זה שירות מניפיק.
9: מניפיק.
8: זה מה שאמרתי.
10: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
11: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
12: מיד ביצע עיתונות שלישי בכותרות, כל החדשות והעדכונים לקראת הקמפיין של נבחרת ישראל בליגת האומות, וגם חשיפות מהכדורגל הישראלי ותחקיר על מצבו העגום של ענף הטניס כבר מתחילים.
13: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?

0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את המנה העיקרית של היום ואולי תזכו בפרס. מתנת?
1: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
3: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
0: ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
4: הדיינר של קוקה-קולה חוזר ובגדול. להזמנת כרטיסים חפשו קוקה-קולה דיינר.
5: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
6: עכשיו בטימברלן, 50% הנחה. טימברלן.
7: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
8: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
9: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
10: 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו במהדורה מוגבלת.
11: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.

שלום לכם. על דבר אחד יש קונסנזוס. מדובר בתקופה קריטית וגורלית לעתידנו. תקופה שבה יום אחרי יום תישאל השאלה, האם הגה ההנהגה נמצא בידיים הנכונות? האם למי שנמצא עכשיו בשלטון ונחשב למעשה לאחראי ולמחליט בלעדי, מגיע להמשיך? או בשופה של התקופה שתתחזק התחושה שכבר קיימת. חייבים להחליף את רן בן שמעון וכמה שיותר מהר.

0: ואנחנו עם שלישי בכותרות, רן בוקר, צנצי ותוכמן. בואו נתחיל עם נבחרת ישראל ותוכמן. אתה עם ההרכב של רן בן שמעון לקראת חמישי הגדול למשחק מול אוסטריה.
1: כן, אז בשער כמובן דניאל פרץ, בהגנה גיא מזרחי יועדף על פני אלי דסה, עידן נחמיאס עובר הערב בדיקת אולטרסאונד, הוא קשיר, הוא יפתח ביחד עם ניקיטה סטויאנוב, צד שמאל של רוי רביבו, בקישור אנחנו מדברים כמובן על שני הפרצים, אליאל ודור, לפניהם אוסקר גלוך, צד ימין ענן חלילי, צד שמאל מנור סולומון, ובהתקפה סעיד אבו פרחי.
0: כאשר רן בן שמעון למעשה מתרגל שני מערכים.
1: נכון, שני מערכים, אנחנו מדברים על האימונים שם בלינץ, גם קו 4, כמו שתיארתי כרגע, ואם צריך, עוברים לקו 5, זה במה...

0: במקרה שרוי רביבו לא יכול לתפקד את כל ארבעת המשחקים, כי אין לנו מגן שמאלי נוסף, אני יכול לספר לך שהערב, למעשה כרגע, רן מסיים אספה עם הציטוטים הבאים, שים לב, יש לנו שנה ושמונה חודשים לעשות משהו גדול והיסטורי, אנחנו לא מתרצים, אנחנו לא מתעסקים במי שחסר, מאמינים בעצמנו שאנחנו הנבחרת הטובה בבית, למרות המגבלות. אני יכול גם לספר לך שבהחלטה של השעות האחרונות, מחר, יום לפני המשחק, שני אימונים, זה לא היה עדיין, לא היה מעולם, בבוקר 50 דקות אימון רק נייחים, ובערב האימון המסכם שאנחנו כבר מכירים את הנועל הזה.
1: ומה אומרים בהתאחדות לכדורגל? אומר רן בן שמעון, מכוונים הכי גבוה, כך גם בהתאחדות.
2: כן, בהתאחדות לכדורגל מציבים רן בן שמעון רק המקום הראשון. אומרים לנו כך, עם גל העזיבות באוסטריה, מחאות בקוסובו, כל מה שקורה עם אירלנד, אין שום סיבה בעולם שלא נסיים את הבית הזה במקום הראשון. מקום ראשון יכול להסדיר לנו דרך ליגת האומות כרטיס לחצי גמר פלייאוף היורו, או לפחות לדרג טוב יותר לקראת מוקדמות היורו ההגרלה שלה, ולכן רן בן שמעון חייב לסיים רק במקום הראשון.
1: וגם בהתאחדות מאוד אוהבים את ההצהרות של רן בן שמעון.
0: כן, יום חמישי שעבר מסיבת העיתונאים, אני במקרה שאלתי אותו מה היעד שלו, הוא אמר מקום ראשון או מקום שני. נדב הזכיר כמובן את היעדים האלה כמשהו שיעזור לנו בדרג לקראת מוקדמות היורו. רן לא מדבר לא על מי שחסר, ולא מדבר על ליגיונרים שיגיעו, אתה יודע, עם ג'טלג, ולכן זוארץ ומאירי מאוד מרוצים.
1: צנצי, אבל גם יש את הצד השני, מה יקרה אם לא נעלה ליורו?
2: ייתכן מאוד שזו השנה האחרונה של רן בן שמעון כמאמן נבחרת ישראל, וזה במידה והוא לא עולה ליורו. זאת אומרת, ההחלטה של שינו זוארץ היא גורפת, הוא אומר את זה, גם מורן מאירי אומרים את זה לרן בן שמעון. לא עלית ליורו, זו השנה האחרונה, להזכיר לך, נובמבר הבא, מסתיים כל הסיפור של מוקדמות היורו, כלומר, אם רן בן שמעון לא עולה ליורו, סיים את תפקידו, נקס מאמן הבא.
1: ומעבר להרבבת והקשקשת במסיבת העיתונאים, רן בן שמעון פספס הזדמנות נהדרת להחזיר לעצמו מניות, אולי גם לחזק את האמון הציבורי שנזדק בלגיטימיות שלו כמאמן לאומי. מאמנים וחברים יעצו לו לפתוח את מסיבת העיתונאים שנקבעה לפני כיפור בבקשת סליחה וחרטה מקולגות שנפגעו קשות ממנו, מדבריו, התנהלותו והתנהגותו. כזכור, חשפנו כאן בהרחבה טענות שלא הוכחשו על ידי רן בן שמעון, על התבטאויות חריפות שלו כלפי קולגות, והתנהגות חריגה שלא מתאימה למאמן כדורגל ככלל, ומאמן לאומי על אחת כמה וכמה. בתחקיר שתוכנו אושר על ידי רן בן שמעון, נחשפו התבטאויות קשות של בן שמעון כלפי אותם מאמנים, לרבות הנחיה מפורשת וצעקנית לבנו, לא להיכנס למגרש. כאמור, בן שמעון, שגם מרצה בנושאים הרגישים הללו בפני מאמנים, בחר להתעלם לחלוטין מהאירוע במסיבת העיתונאים, אבל לפחות בחר לא להתעלם ממקורבו וחברנו הטוב, יניב טוכמן, שיביא גם את תגובתו והתייחסותו לכל הנושא הזה.
0: כן, אז אני אגיד לך שני דברים. א', ברמה האישית, מה שאומר רן לאנשים שקרובים אליו בהיבט הזה של ההתנצלות, הוא אומר, רז, אני מחכה שעדיין יתנצלו בפניי ובפני מה שאני עברתי עם הבן שלי שם. מעבר לזה, רן הכין את עצמו ביחד עם שלומי ברזל לאפשרות שהוא יישאל על כך במסיבת העיתונאים. אם הוא היה נשאל על כך, התשובה הייתה, אני לא נכנס לעניינים אישיים שקשורים אליי ולמשפחה שלי. אני מאמן נבחרת ישראל, תשאלו אותי רק...
1: כן, על אמר לנו שלומי ברזל היום בחמש באוויר, שלפעמים לאדם קשה לעשות את ההפרדה בין בני המשפחה ויותו אבא לבין היותו גם מאמן כדורגל, אבל לפחות שמענו שוב את ההתייחסות של רן בן שמעון. אם יש ביקורת ויש קונצנזוס בנבחרת, ואתה שומע את זה גם משחקנים, על הזימון של ירדן
2: שואה. אז זהו, זה כבר לא באמת, לא רק מגורמים מתוך ההתאחדות לכדורגל, זה גם שחקנים שמדברים על זה, ותראה, מזכירים, אם אתם זוכרים, בראשון הכותרות, שידרנו פה את זה שרן בן שמעון שר, לוקח את המיקרופון ושר בחתונה של ירדן שואה, ואז בסופו של דבר הוא מזמין אותו לשחקן שכמעט ולא שחק בביתה ירושלים, שחקן ספסל מובהק בביתה ירושלים בתקופה האחרונה, וכך אומרים לנו שחקנים בנבחרת, הזימון של שואה הוא חנפני מצידו של רן בן שמעון, חברתי, הוא ללא שום הצדקה מקצועית, באמת אני לא מוצא שום הצדקה מקצועית שירדן שואה יהיה חלק מהעניין.
1: ומהצד השני, ביקורת קשה גם בהפועל תל אביב על רן בן שמעון.
2: כן, הפועל תל אביב זוהמת על רן בן שמעון, על ההחלטה לא לזמן את סתיו טוריאל, אומרים לנו כך גורמים מתוך המועדון, טוריאל היה חייב להיות בסגל, זה בן אדם שקיבל רק לפני מספר שבועות הצעה אדירה מלצ'ה איטלקית, כנראה זה חוסר הבנה בסיסי של המאמן, אותו מאמן שחשב שגם חלילי לא מספיק טוב להיות בעבר, וגם עכשיו הוא חושב שטוריאל לא מספיק טוב.
1: תוכן, בהתאחדות נותנים דגש רב לכל הפן החברתי, 15 יום, כולם ביחד.
0: קוראים לזה כניסה לבית האח הגדול, ובאמת מדברים על 4 משחקים ב-15 ימים, דבר כזה לא היה. ובסוף, אתה יודע, שחקנים מסיימים משחקים רז, יש לפעמים מריבות, יש דברים שלוקחים איתם למלון אחרי זה, עושים מעברים למדינה אחרת, על זה נותנים את הדגש, אומרים שזה יותר חשוב אפילו מהנושא המקצועי על קר הדשא.
1: אז עושה רושם באמת שרן בן שמעון, יש לרשותו סוללה של כוכבים, ולפעמים חברים, זה מאוד מלחיץ מאמן. לפעמים אפילו מאמנים מעדיפים שלא יהיו כל כך הרבה כוכבים, בכדי שאחרי זה יהיו תירוצים וסיבות, ולרן בן שמעון אין שום סיבות. שימו לב מה אומרים בהתאחדות לכדורגל, הרבה מאוד שנים לא התאספו כל כך הרבה כוכבים בפרופיל גבוה שלוקחים חלק מרכזי בטופ של הכדורגל, כפי שקורה בקמפיין הזה. מהצד השני הציפיות גבוהות והלחץ עצום שמופעל על המאמן לנוכח כוכבי העל שעומדו לרשותו, עלו לפעול הפוך. יש לרן הזדמנות אדירה בקמפיין הזה, להוכיח שהוא מסוגל לתפקד גם בגבעים ובשחקים, ולא להחזב ולפשל, כפי שקרה לו במועדונים הגדולים בישראל. ואנחנו זוכרים באמת את ההצלחות של רן בן שמעון, אם זה בקריית שמונה ואשדוד, אבל הכישלונות במכבי תל אביב, בהפועל תל אביב, בביתר ירושלים, במועדונים הגדולים, ההתרסקויות של רן בן שמעון, אז הפעם באמת נקווה שזו אהבה בשחקים. בואו נדבר לקראת כל המסע הזה, כפי שאתה אומר, 15 יום. רן בן שמעון הולך למדיניות מאוד מאוד מעניינת, כפי שאתה חושף לראשונה.
0: כן, המיקוד, אני מדבר על השבוע הבא, בין יום ראשון שבו נשחק נגד אירלנד בדברצן, ליום חמישי במשחק נגד קוסובו. 5 הימים האלה רן רוצה יום וחצי לעברר את השחקנים. עכשיו, מה זה לעברר את השחקנים? זאת אומרת שהמשפחות יוכלו להגיע למלון, הוא גם רוצה, וזה ייבדק מול השבק, האם אפשר שהשחקנים גם ייצאו מהמלון באופן פרטני? אני לא בטוח שהשבק יאהבו את זה, אבל רן מאוד חשוב לו, כי אנחנו עוד פעם מדברים על 15 ימים אינטנסיביים של כולם ביחד.
1: הכותרות של הנבחרת הקודמת, הלינה אך ורק בזוגות, פה רן בן שמעון משנה מדיניות לחלוטין.
2: כן, רן בן שמעון מחליט, נגמר הסיפור הזה של חובת זוגות בנבחרת, ויש ככה שני אלמנטים לזה. הדבר הראשון, כל מי שמגיע מטיסה טרנס-אטלנטית, רשאי לבקש לישון בחדר לבד, מנוחה, אפילו אם זה רק בימים הראשונים, כי הסיפור של החבר'ה שלנו מארצות הברית, אבל רן בן שמעון גם אומר לאנשי הנבחרת, במידה ומישהו ירצה לישון בחדר לבד, הוא יכול לבוא ולבקש ממני, אני לא מונע מאף שחקן לישון בחדר לבד, כלומר יש פה שינוי במדיניות, לעומת מה שהיה עם כל הסיפור, רן זהב ויוסן בניון, מחליט עכשיו רן בן שמעון לשנות את הכל.
1: אתה עם סיפור מאוד מעניין, אנחנו עכשיו במסכת של סיפורים, של כל העולם נגדנו, ותחילה הלינץ' על אבו פרחי.
0: כן, ברגע שהקבוצה שלו, הקולורדו רפידס, מציגה אותו עם דגל ישראל, אנחנו תכף נראה את התמונה הזאת, זו תמונה אגב שסעיד מאשר, זו תמונה שהוא מרשה להשתמש בה, הוא מקבל התקפה נוראית מפרו-פלסטינים, אנטי-ישראלים, והמשפחה שלו, אחרי שהוא יסיים את הימים עם הנבחרת ויחזור חזרה לארצות הברית, כנראה תצטרף אליו, אביו יהיה איתו שם, כי, שמע, יש חשש, צריך לזכור, הוא לא יהיה עטוף בנבחרת. יחד עם זה, צריך לומר, אמרתי גם קודם רז, הוא יפתח, אני חושב שאין ראוי מהבחור הזה, שאגב, תסתכל גם בחשבון האינסטגרם שלו, החולצה של נבחרת ישראל, התמונות שלה שם.
1: אנחנו אחרי טעות אסטרטגית קשה של ההתאחדות לכדורגל, שמענו את דברי הבלע, הסתה, הפרועה של המאמן של אירלנד נגד חיילי צה"ל. נגד מדינת ישראל, הוא נוקב בעובדה איך יכול להיות שאת רוסיה אישעו ואת ישראל לא, ומדבר על רצח עם, ובמקום להתלונן נגד המאמן, הוצאנו הודעה על הבורות והכסילות שלו, ושמענו גם את ראש ממשלת אירלנד נזעק להגנתו. בשורה התחתונה יש פה וחד משחק, זה ביום ראשון, נכון
2: כן,
1: חברים?
2: כן,
1: ביום
2: בעצם.
1: ראשון. ושימו לב איך מגדירים בהתאחדות לכדורגל, אומרים זה המשחק הכי חשוב בתולדותינו. אומרים שהמאמן אירלנד בחר להסיט נגד חיילי צה"ל ומדינת ישראל ולנצל במה ספורטיבית שניתנה לו לפוליטיקה והסתה למסע השמצות שספק אם היה דומה לו בכדורגל העולמי, אנחנו חייבים

0: לתת לו ולנבחרת שלו בראש, וקודם כל על המגרש, אז כפי שאתם מבינים, זה הופך להיות הרבה מעבר לכדורגל, ייתכן והם יפנו לנו גב בהמנון, ייתכן ואסטרטגית נפנה להם גם גב, כל מה שקורה בימים האחרונים, בוקה ומבולקה, כל העולם נגדנו, אבל בפרקטיקה, המגרש, אסור לנו לפשל פה חובת הוכחה על רן בן שמעון, אני מסכים עם מי שאומר בהתאחדות, זה המשחק הכי חשוב בתולדותינו, אסור לנו להפסיד לאירלנד, פה צריך ללכת גם עם ענייני כבוד ומוטיבציה צי, מעבר כמובן לכל המשחקים. תוכמן, נקפת בסוגיית הבלמים, בכל זאת אתה חושף לראשונה שהייתה פנייה למיגל ויטור.
1: כן, רן פונה אליו, אפילו מציע לו להיות רק בחלק מהזמן. אתה יודע, לא לבוא לכל ארבעת המשחקים, אפילו לעשות רק שניים, שיבחר אפילו איזה שניים הוא רוצה לבוא. מיגל אומר לו, אני צריך לחזור למשפחה שלי, לפורטוגל, אנחנו מכירים את המשפט של רן, אני רוצה את כולם, אבל לא תלוי באף אחד. ברגע שמיגל מגיב ככה, רן יורד מזה.
0: בירם קיאל הוא בעל תפקיד חשוב מאוד בהתאחדות לכדורגל, הוא עוזרו של בוני גינסבורג, כמו כל אלו שמתראיינים בחול ולא מבינים שהדברים לאחר מכן יתורגמו בארץ הקודש. בירם קיאל בחר להוציא מהפה שלו משפט, אמרתי לשחקנים מהחברה הערבית בנבחרות, תדברו אך ורק בערבית. בשורה התחתונה, לא בוני גינסבורג נזף בו כרגע, לא שינו זוארץ, זה כאילו עובר לסדר היום, לא כך אצל רן בוקר.
2: כן, אז דיברתי עם שחקנים מהמגזר שהיו בנבחרות ישראל, והם אומרים לי דבר פשוט, בירם קיאל בכלל לא דיבר איתנו על הדברים האלה, חלקם אפילו הגדירו את ההתבטאות שלו כפרופוליסטית, ואתה יודע מה, אז אני באמת יכול להבין אותם, כי פתאום להתראיין בחול, להצטייר כמי שנלחם עבור שחקני המגזר מול המערכת, זה מעלה בעיניי לפחות שאלות, ואני שואל אותך ככה, אם בירם קיאל מזהה באמת בעיה כזאת, איפה הוא השמיע את הקול הזה בתוך ההתאחדות לכדורגל עצמה, איפה הוא העלה את הטענות האלה מול השחקנים? שחקנים מהמגזר במפורש אמרו לי, הוא לא דיבר איתנו, אז אני שואל, למה דווקא עכשיו ולמה דווקא בראיין בחול? אם בירם קיאל יודע על מישהו מההתאחדות לכדורגל שאמר אי פעם לשחקן מהמגזר, מהיום מדברים רק בעברית, אני מצפה מבירם לבוא ולהגיד לנו, תן לנו דוגמה. וגם אני רוצה להגיד, אחרי שהוא הצטלם בעצמו עם דגלי פלסטין מאחוריו כשהוא היה בסלטיק, הוא אמר די לפוליטיקה אז. אז מה קרה עכשיו? מה השתנה עכשיו? למה להכניס את הסיפור הזה של יהודים וערבים בנבחרת ישראל, כשאותם שחקנים בעצמם, מהמגזר, מגחכים על זה? אם יש אפליה, אני אומר, שבירם קיאל יבוא ויצביע עליה, אם יש בעיה שילחם עליה בתוך המערכת, אתה נמצא כבר בתוך ההתאחדות. אתה נמצא בתוך הסיפור הזה, ואתה לא עושה שום דבר חוץ מלהתראיין בחול. ועכשיו אני רוצה לשאול אותך, מר בירם היקר, את מי בדיוק אתה משרת כאן? את השחקנים? את הכדורגל הישראלי? או אולי רק את התדמית של בירם קיאל?

0: נשארים בכחול לבן, כדורגל ישראלי במיטבו, המאבק בין מכבי תל אביב לבין המינהלת, תוך מנתיים פרטים חדשים.
1: כן, אז לפני כניסת יום הכיפורים, שיחה בין יושב ראש המינהלת ארז כלפון לבין ג'ק אנגלידיס, מנכ"ל מכבי תל אביב. השיחה היא ביוזמת כלפון. המינהלת ממש הופתעה מהתגובה של מכבי תל אביב. אתם זוכרים, לא נשלם את הכנס בסך 10,000 שקל בעניין של אושר דוידה. כלפון מבהיר לאנגלידיס, אני לא חוזר בי מהכנס, את הכנס אני אקזז לכם. עדיין שני הצדדים ינסו גם בהמשך לגשר על מה שקורה כרגע ביניהם, אבל הפערים גדולים מאוד.
2: מה זה לגשר?
1: יש כעס גדול
2: מאוד. מה זה לגשר? יש מנהלת שאחראית על הכדורגל הישראלי, ויש קבוצת כדורגל שצריכה לעשות את מה שאומרים לה. מה זה לגשר? מה, יש פה שני צדדים א' וב'? לא. יש פה מנהלת ויש פה קבוצה. אם זה היה פועל באר שבע, ואם זה היה עכשיו מכבי חיפה, אז גם היו צריכים לגשר. תפסיקו עם הבלוף הזה כבר. לגשר. תעשו את מה שאומרים לכם.
0: פרשה נוספת, פרשת אלמו כהן וירדן שואה, עם דברים שאומר אלמו כהן בשיחות סגורות, פרשה לא פתורה בכלל.
3: כן, אני רק רוצה קצת חבר את הצופים שלנו, שהיום בעצם בית"ר ירושלים מוציאה הודעה שהכל בסדר. אני יכול להגיד לך שבסביבה של ירדן שואה הופתעו מאוד מהסיפור הזה, למרות שהוא מצוטט שם והכל, הם אומרים, זו טעות הכי גדולה שהייתה יכולה להיות של ביתר ירושלים, קודם כל להעלות את הסיפור הזה מההתחלה, זה דבר ראשון, ודבר שני, ברגע שאתה מוציא הודעה כזו, סימן שקורה משהו, אין ספק בכלל, וכך אומר...

0: הם מקורבים לאלמוג כהן, כל ראשי הרקע והזימון ההזוי של רמי שמעון של ירדן שועה לא ישחקו אצלו את תפקיד. שועה ישחק בביתר ירושלים רק אם יגיע לו, וכרגע לא מגיע לו, שום דבר לא ייפטר בדרך ציטוטים כאלו אחרים, הכל יהיה רק על פי דבר אחד, על פי מבחן התוצאה של ירדן שועה, וכן, יש מתיחות אדירה בין ירדן שועה לאלמוג כהן.
1: ואתה עם הסיפור שטרם סופר.
0: כן, להזכירכם, כל הסיפור הרי מתחיל באותו עימות מילולי, כמעט פיזי, בין אלמוג כהן לירדן שועה, בדיוק לפני שנה, במשחק מול ריגה, ואז אברמוב, מה שנקרא, מזדעק לכל הסיפור הזה, ומגיעים בסופו של דבר לזה שאברמוב נמצא בכלל בחופשה פרטית בטנריף או משהו כזה, ואומרים לו, מה לעשות? כאילו, אלמוג שואל אותו, מה לעשות? יום לפני, כאילו, יום ראשון, אומר לו, אברמוב ככה, אני מבחינתי, רק אתה קובע, זה אתה נשאר, ומבחינתי ירדן הולך הביתה. אתה קובע, אם אתה רוצה או לא, להגיד לך את האמת, לדעתי אלמוג כהן קצת פחד, עם כל הדבר של הקהל והכל, אבל אברמוב נתן לו את הקרדיט שירדן שועה הולך באותו רגע הביתה, כבר בעונה שעברה, ואלמוג כהן החליט להשאיר אותו.
1: ואנחנו עכשיו עם פרשה שתשאיר טעם מר וחמוץ בפה. בדצמבר יערכו בחירות לתפקיד יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, וכבר עכשיו זאת עובדה ששינו זוארץ ימשיך לקדנציה נוספת. מרכז הפועל ומכבי בדרך ליצירת רשימה משותפת, תוך הכרזה על תמיכתם בזוארץ. במקביל, בשבועות הקרובים יובהר אם בכלל יתקיים יום לבוחר. בכדי להגיע ליום כזה, יצטרך עיסאווי פריג', שרואה עצמו אלטרנטיבה ראויה לזוארץ, לצבור 130 קולות ולהגיש את התפסים עם החותמות של מורשי החתימה של המועדונים שתומכים בו. במחנה זוארץ, הכולל את העסקנים המובילים בכדורגל הישראלי, עושים הכל בכדי להכניע ולהכריע את עיסאווי עוד לפני ההכרעה הדמוקרטית בקלפי. קבלו בבקשה על המסך את התמונות הבאות. אחד, מוצג ראשון, מורשי החתימה בסכנין, חותמים לעיסאווי פריג', ולמעשה, מאחר ולסכנין יש 23 נקודות, מקרבים את עיסאווי לבחירות. שתיים, מוצג שני שאני מציג בפניכם, פגישה בהשתתפות חלד דוחי, היושב ראש, ומורשי החתימה בסכנין, ובהשתתפות העסקנים. איציק עובדיה ממכבי חיפה, אחמד אבולם מאום אל-פחם, בסם סולימן, הממלא מקום של זוארץ, ומורן מאירי, הסגן של זוארץ. אגב, עם קשר או בלי קשר, פריג' התבשר כי סכנין מבקשת לחזור בה מהתמיכה בו. ואם היום אתם קוראים באתר ערוץ הספורט או שומעים בחמש באוויר טענות של השבוע שלך לדוחי להתעלמות מצידו של ראש העירייה מאזן גנאים, אז דעו שמאזן בטירוף איך דווקא מתוך החברה הערבית ודווקא בקבוצה שהוא הפטרון שלה תוקעים לפריץ סכין בגב. רוצים מוצג נוסף בפינה לשיפוטכם? בבקשה, הנה החתימות של מורשי החתימה של ממסם מכתירה, כפי שאתם יכולים לראות על המסך. מיד לאחר שפרסמתי לאחרונה שהם חתמו, פריג' קיבל הודעה שהם שוקלים מחדש ומקפיאים את תמיכתם. תמונה של מפגש עסקנים עם טירה עוד לא הצלחתי למצוא. שתי מסקנות לסיום. האחת, הם מפחדים, ומעניין ממה, כל אחד של אופוזיציונר בהנהלה של 30 חברים רק יכול לסייע לכדורגל ולמינהל התקין. מסקנה שנייה, במקום מסעות של הכפשה נגד שינו זוארץ ומורן מאירי, אלונה ברקת רק צריכה לחתום לעיסאווי ויש בחירות. אז מצד אחד אלונה יושב ראש סיעת הפועל כפופה להחלטות הסיעה על רשימה משותפת ותמיכה בזוארץ ונהנית מכבוד, כיבודים ושופרות באולפנים שמנסים לעשות לה את העבודה, ומצד שני, מה עם קצת עקרונות אמת ויושר פנימי? צנצי, בוא נדבר שוב על ההתאחדות לכדורגל, טפח נוסף, הדרישה של אלונה ברקת שתבוא לאחר הבחירות.
0: כן, אלונה ברקת, חשפנו כאן בראשון הכותרות בתקופה האחרונה את כל האינטריגות בינה לבין סגן יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, הנציג של מכבי תל אביב, היועץ המשפטי שלה, עורך דין מורן מאירי. וזה עובר לטוויטר, ועכשיו אלונה ברקת, כחלק מהסיפור של לקראת הבחירות הקרובות, אלונה ברקת תדרוש משינו זוארץ, אחרי הבחירות שמורן מאירי לא המשיך בתפקיד של סגן יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, היא טוענת שהוא לא יכול למלא שני כובעים, שיש פה ניגוד עניינים מאוד מובהק,

0: שהכל פה בעייתי, ולכן אלונה ברקת, במסגרת המסע ומתן שאלה, כמו שאתה מדבר, במי תומכת, במי לא תומכת, תדרוש כחלק מהעניין הזה, שמורן מאירי לא נשכה לסגון יושב ראש
1: ההתאחדות. ועכשיו אנחנו חושפים בפניכם לראשונה את מחירון העונשים בליגת העל, כאשר יהיה...

0: או סירוב להיבדק אצל רופא הקבוצה או פסיכולוג עד 8,000 שקלים, קשר אסור עם עיתונאי, שזאת הגדרה מעניינת, הדלפה או התבטאות, עד 20% מהשכר החודשי, ובכל מקרה שלא יעלה על 8,000 שקלים. נמשיך, על איחור לא מוצדק למשחק, זה עד 10% או 4,000 שקלים. צהוב שני על התגרות, עד 4,000 שקלים. היעדרות מאימון ללא הצדקה, 10% מהשכר החודשי, או בכל מקרה עד 4,000 שקלים, וזה רז משהו שיעניין אותך. כנס מנהלי, שכל אחד יכול לקנוס אותו עד 750 שקלים, ועוד משהו שמעניין, הכנסות האלה ניתנים רז לפי שכר ממוצע שנקבע על ידי ההתאחדות, 45,000 שקלים בליגת העל, ומה השכר הממוצע בליגה הלאומית?
1: 21.
0: 8,000. יפה. זה לפי ההתאחדות.
2: מדהים. אתה, תוכמן, חושף היום לראשונה גידול עצום בעברות של שחקנים במחלקות הנוער, לראשונה בתולדות הכדורגל הישראלי, פשוט 100% יותר מבעונות קודמות.
3: כן, שים לב לנתון, אני מדבר על העונה האחרונה, לאחר הרפורמה, 1,005 שחקנים. כאשר אתם יכולים לראות פה על המסך, 432, 455, שים לב, פשוט פי שניים. עכשיו, מה קרה, מה ההבדל? עד גיל 15 אפשר היה לעבור ללא בעיה, ואז מגיל 15 קבוצה הייתה למעשה יכולה לסגור שחקנים אצלה בהסגר של שנה, או לדרוש סכומים מאוד מאוד מופרזים עליהם, ושחקנים לא יכלו לעבור. בהתאחדות רואים בכך הישג גדול מבחינתם, כשלמעלה מ-1,000 שחקנים במחלקות הנוער עברו, ואנחנו נראה את זה גם גדל.
0: ניתן שאלה לשוערי בית, הישג גדול עבור מי, ומי נהנה מההישג הזה? תשובות נביא בהמשך.
2: גדול, תביא את התשובות בתוכנית.
0: מי נהנה מזה, מעניין.
2: לפני היציאה לפגרה, חשפנו כאן לראשונה ובהרחבה, מה שקורה בהפועל תל אביב בכדורסל, שהיושב ראש אורן חסון לא ימשיך בתפקידו, חסון כבר בחוץ, ואת מקומו ירש סתיו שחם, שהפך עד מהירה לאיש החזק ולמכתיב מדיניות בהפועל תל אביב, ושימו לב מה אומר לנו גורם המעורה בפרטים. איתודיס הוא המסומן הבא, והוא יודע את זה, הוא לא עבר לסתיו בגרון, גם עוד לפני שסתיו מונה ליושב ראש, סתיו אף פעם לא יסלח לו שרק בגללו ים הדר חצה את הכביש ועבר למכבי תל אביב. בניגוד להפועל תל אביב המתרפסת בפני איתודיס בעידן המנכ״ל צחי רייכנשטיין, אצל סתיו שחם המאמן יתחיל להזיע ולהבין שנגמרה החגיגה. כבר לאחר ההשפלה בדרבי, שאיתודיס קבע את האימון לשמונה בבוקר, היה זה סתיו שחם שקיבל את ההחלטה שהאימון מבוטל ושאין דבר כזה אימון בשמונה בבוקר אחרי משחק. סתיו יודע שהחלפת איתודיס עלולה לעלות הרבה מאוד כסף, ולמרות שיש לו גיבוי מוחלט, הוא לוקח את הזמן. לפתיחת העונה יש משקל, כמו גם אם ייווצר ביקוש לאיתודיס, וחשוב יותר האם תימצא אלטרנטיבה ראויה מבחינת מאמן זר ברמה. בארץ, מבחינתו של סתיו, חוץ מקטש, אף ישראלי לא יכול לאמן יורוליג. אל תתפלו אם לא ירחק היום שאיתודיס עצמו יבקש לעזוב, ניחה שהקהל של הפועל נגדו וסולד ממנו, עכשיו גם היושב ראש מפנה אליו בעקביות כתף קרה, אלו הדברים בהפועל תל אביב, בהחלט ידיעה דרמטית. בואו נדבר תוכמן על עוד ידיעה דרמטית, וזה גמר גביע הטוטו הצפוי, שיהיה המשחק המובטח ביותר בתולדות הכדורגל הישראלי.
3: כן, ואני אסביר לך גם למה, מאחר שהולך להיות דרבי תל אביבי, לראשונה בבלומפילד חצוי. 15,000 אוהדים מכל קבוצה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב. אגב, גמר גביע הטוטו לפני שנה היה עד היום המשחק הכי מאובטח עם ההוצאות הכי גבוהות.
1: ביתר הפועל.
3: ביתר הפועל בחיפה, אתה זוכר? 1,600,000 שקל, רק הוצאות הבטחה. פה אפילו מדברים על 2,000,000 שקלים הוצאות הבטחה. זה סכום חסר תקדים. כולם מבינים למה האירועים עם דוידה, בכלל המתיחות הגדולה. בעוד חודש אנחנו לקראת המשחק הזה.
2: השם הוא לירן חזן והמרוץ הוא מרוץ מטורף.
3: כן, כי גם מכבי תל אביב וגם מכבי חיפה רוצות את לירן חזן ממכבי פתח תקווה, ורוצות מתווה מאוד דומה לזה של ניב יהושע שעבר להפועל בר שבע, אבל בסכומים אחרים. אבי לוזון לא ייתן ב5 מיליון שקל כמו שהוא מכר להפועל בר שבע, כאן מדברים אפילו על כפול, בהנחה שלא ימצאו אפילו יריבה בחול שתקנה אותו. אבל אני חושב שאנחנו הולכים פה על השחקן, אתה רואה את ההתרסקות של מכבי פתח תקווה, אבל הוא הפרח היחיד אולי כרגע בקבוצה.
2: ועכשיו אנחנו עם סיפורי קריית שמונה,

0: מרן, ובואו נתחיל עם טענות לכאורה לוונדליזם קשה.
1: כן, אנחנו מדברים על דרמה משפטית שמתנהלת בקירות בית המשפט השלום בקריית שמונה. מצד אחד נמצא רז בעלים של דירה בעיר הצפונית, שטוען שהשחקנים שגרו בה במהלך הסכם הסחירות עשו ונדליזם והרסו לכאורה את הדירה. אנחנו יכולים לראות את התמונות. הוא גם טוען כי גם קיבל תלונות משכנים על אורח חיים, ככה הוא טוען, שכללו רעשים בלילה וצעקות במהלך היום. הבעלים דורש פיצוי של 85,000 שקלים. מהצד השני נמצאת הטענה, את הקבוצה שאומרת כי מעשי הוונדליזם נעשו במהלך פריצה לדירה ואין להם שום אחריות על הנזקים. הם תוקפים את אותו בעל דירה ואומרים מדובר בתביעת חסרת תום לב ויש בה ניסיון לא ראוי להתעשר על חשבונה של קבוצת כדורגל.
0: אפילו שהבאת הרן לזכותך, תמונות מזעזעות, רואים את התמונות וזה אומר על כל הסיפור הזה. ובואו נסיים בצד השני של קריית שמונה עם איזה קוריוז, סיפור מאוד מאוד יפה, אבל גם איש משק אחד שיצא וחזר עצוב הביתה.
1: כן. מתי ראית שחקן של קבוצה אחת בליגת העל שכל כך רוצה חולצה של שחקן של הקבוצה היריבה, עד כדי כך שהוא מוכן לספוג נזיפה מאיש המשק? אז אנחנו מדברים על שחקן קריית שמונה, שי בן דוד, שהחליף חולצה עם אוגריסה, לשעבר החבר שלו מקריית שמונה, אממה, כשנתפס על ידי איש המשק, הוא אמר לו, אין לי חולצות כבר, אין לי, אין לי.
0: נגמרו החולצות, אבל מה שלא נגמר זה ליגת החלומות שלנו, שחוזרת לעונה חדשה, ולכם יש הזדמנות לזכות בפרסים שווים. יירשמו לליגת החלומות של XI Mobility Motors, בנו את נבחרת החלומות שלכם, ואולי תזכו בפרסים שווים.
2: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות? מימון ישיר. עושים את זה פשוט.
3: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
4: טוב שואל.
3: מגדל, רואים רחוק.
5: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. צחובוי, מאז 1920.
6: חדש מקרממן. דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר. להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרממן.
7: ישר ברבונה. אומנות.
8: מזדה CX-5 החדשה. מאסטרפיס.
9: You will never drive alone.
10: חיילים, עקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
11: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
12: You have to use an opener.
13: Well, you don't have to.
12: Open for fun.
14: הו, מאמא, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. מאמא צ'יפס.
15: מרוץ חדרה 2026, 2 באוקטובר. הרשמה באתר שבום.
16: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
17: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.

0: מצבו של ענף הטניס בישראל לא היה גרוע יותר. למעשה, בעשור האחרון לא היה ענף ספורט שרוסק והידרדר, כמו הטניס הישראלי, ממעמד של ענף שהסב משך שנים לכולנו גאווה, הפך הטניס לענף מושמץ, שהאור בקצה המנהרה לגביו הוא הרכבת שבאה ממול. ענף שמצריך עצירה מוחלטת לרבות, הזרמת תקציבים, חשיבה חדשה ובניית תוכניות נכונות לעתיד, וזה הרבה מעבר לכישלונות בולטים של מובילי הענף, היושב ראש אבי פרט ולצידו יוני ארליך, אפילו אנדי רם, הסמל הכי גדול של הענף, מעדיף למכור גלידות ולהקים מתחמי פאדל, ענף שהולך ותופס ודוחק עוד יותר לפינות חשוכות את הטניס הישראלי, וצנצ'י שלנו עם תחקיר נוקב על קריסת הטניס בישראל.
1: תראו, אנחנו רגע אחרי באמת אחד הביזיונות הגדולים ביותר, שנבחרת ישראל מפסידה לסלובניה, ואנחנו בעצם יורדים לפלייאוף בית שתיים העולמי. עכשיו, אם לפני 17 שנה נבחרת ישראל שיחקה עם דודי סלע ואריה לוי וכל החבר'ה, נועם אוקון בזמנו, אנדיוני כמובן, שיחקה מול נבחרת ספרד של רפאל נדל ודוד פרר וכל החבר'ה האלה, אנחנו יורדים לפלייאוף בית שתיים, ששם יש מדינות כמו סוריה, בנין, פקיסטן, ברמודה או נמיביה. בואו נגלוש וניכנס פנימה אל תוך הסיבות ש...

0: בנינו לכם כחלק מהתחקיר, הסיבות לקריסה של הטניס. קודם כל, שיטות אימון מיושנות. אני חושב שבכלל יש בריחת מוחות של הרבה הרבה מאמנים שיוצאים לחול ולא נמצאים פה. מחסור משמעותי במגרשי חמר, זה נשמע אולי איזושהי קלישה. היום החמר, אנחנו מדברים המון המון אנשי טניס לטובת התחקיר, היום החמר זה הבסיס החשוב ביותר לקראת אימון של הרלי, של לעשות את כל הדברים האלה. חמר חשוב מאוד, אין לנו את זה, הכל מגרשים פה קשים. ואולי הדבר המשמעותי ביותר, המרכז לטניס או האקדמיות שבאורי יצרו את האלופים הבאים, כבר לא רלוונטיות, הם קרסו, הכל פוליטי, חלק מהעניין הזה. אין תחרות בארץ, וזה בעצם אולי הדבר החשוב ביותר. היום אין בעצם איך לצבור נקודות, וקושי מן הסתם לצאת לתחרות בחול. התרומות שבעבר היו תרומות שתרמו פה מיליונים על גבי מיליונים, הם כמעט נדחקו, ויתרה מכך, מועדונים היום מעדיפים להשתמש במגרשים שלהם לטובת מה שנקרא להמונים ולא להישגיות. הימים הגדולים של קנדה, אנחנו זוכרים, מרכז קנדה, האיצטדיון קנדה ברמת השרון, שהיה שם הודו ודרום אפריקה וכל המקומות הגדולים האלה, כבר נמחק לגמרי, אין מסורת, ניהול חובבני. דיבר אנדי רם, דיברת על הסמל של הטניס, דיבר אנדי רם על אבי פרץ, זה ניהול חובבני, זה לא רציני, זה המון פוליטיקה, זה משהו שלקח את הטניס, אני אומר לך, אני סקר את הטניס 26 שנה, לא היה, זה אני אומר לך, זה, אנחנו בבור שרק הולך הולך ומעמיק, מבחני תמיכה, המדינה היום נותנת סך הכל משהו כמו 2 מיליון, אם זה אפשר לדעת, להגיע לשום מקום. ואם אנחנו רוצים להסביר ולהמחיש לאן הידרדרנו, בוא נראה את הדירוג העולמי של הישראלים הבכירים. בעבר היה לנו עמוס מנזוף, מקום 18, כן? אז היום יש לנו עמית ולס עם 589, אורל קימחי 716, בנשים לינה גלושקו עם 531, להזכיר לכם שחר פאר הייתה במקום ה-11 בעולם. מעיין לרון 775, מיקה בוכנית 812, אנחנו לא בקריסה, אנחנו פשוט באין טניס כרגע.
1: חבל על הזמן. אז האם גם אתם חושבים שהטניס בישראל צריך לעצור, לחשב מסלול מחדש לרבות השקעות תקציביות וחלוקת משכורת לחלק מהעובדים? ספרו לנו אתם בבית מה דעתכם ואולי תזכו בפרס מתנת.
2: גם בביצועים.
3: מור.
2: גם בהשקעות.
3: מור.
2: גם בשירות.
3: מור.
2: תגידי, מור נתנה לך.
3: מור נתנה לי.

0: עוד מעט נתכנס לחגיגות החמישים של העורך האגדי שלנו, לירון קוקי בחר, אבל תחילה אלו הכותרות המרכזיות, גם באשר לנבחרת ישראל, גם באשר לכדורגל הישראלי, הרבה מאוד כותרות לאורך כל התוכנית, וכפי שאמרנו בראש ובראשונה, אנחנו חוגגים כמי שהולך איתנו שנים, גם בראשון בכותרות, עכשיו גם במתכונת של שלישי בכותרות, גם ויש מצב בשישי, הוא העורך האגדי שחוגג היום 50, לירון קוקי בחר, שרק לפני כשעה קלה נחת מספרד, ושים לב, מדווחים לי שם לאחר פגישת פסגה עם ארטורו קואלו, שהוא שחקן הפאדל שמדורג ראשון בסבב העולמי. Okay. קוקי הרי גם הפך להיות שחקן פאדל, גם הוא היה בטניס, וגם הוא הרק מהטניס ונטש את הטניס, ויש לו בטן מלאה לטניס, אז גם קוקי הפך להיות אך ורק שחקן פאדל, ובאמת שעשו ביניהם היכרות, וטיק טק הופכים להיות חברים של קוקי, ואמרנו לעצמנו, איזה ברכה, קוקי תמיד דואג לנו לברכות, אז הבאנו שלל של דמויות צבעוניות מהספורט הישראלי.
1: קוקי, שמעתי שאתה חוגג יום הולדת. אגב, מה שקוקי, קוקי? מה אתה שקית בישול? מה זה השם הזה קוקי? קוקי! שמע, נגיד לכם משהו על קוקי. זה בן אדם אלוף בלשרשר הודעות. אתה אומר לו משהו במסדרון, סתם בקטנה משהו, הבן אדם, אתם... לא כל המדינה יודעת באותו רגע, כל הגלובוס יודע באותו רגע. קוקי בן אדם שאלוף בלברוח מהחיות. אל תיתנו לו אחריות בכלום! הוא אלוף בלחרבש את הכל! אין לך מקום בערוץ הספורט! אין לך מה לחפש פה, לך הביתה! היי, אני חייב להגיד משהו על קוקי. בן אדם הזה מסוכן. בן אדם מסוכן ולא מופרונח. אני חייב לומר את זה. הוא יגמור פה את כולנו! לא יישאר פה, לא יציע ולא ערוץ הספורט!
2: ואני חייב להגיד לכם, חברים של קוקי, אתם ראויים להדליק משואה. לא קל לעבוד עם הדבר הזה שקוראים לו קוקי. קודמיי אמרו כבר כמה בעייתי הבן אדם הזה. אז קוקי, שיהיה מזל טוב.

0: רק מה שנעשה עכשיו, ברשותכם, זה נפתח טיפה את הפריים, נסיר את הדמויות ונראה לכם את האיש. זה 15 שניות שתבינו עד כמה האיש מוכשר.
1: קוקי, שמעתי שאתה חוגג יום הולדת. אגב, מה שקוקי, קוקי? מה, אתה שקית בישול? מה זה שם הזה קוקי? קוקי! שמע, נגיד לכם משהו על קוקי. זה בן אדם אלוף בלשרשר הודעות. אתה אומר לו משהו במסדרון, סתם בקטנה משהו, הבן אדם, אתם, לא כל המדינה יודעת באותו רגע, כל הגלובוס יודע באותו רגע. קוקי בן אדם שאלוף בלברוח מאחריות. אל תתנו לו אחריות בכלום. הוא אלוף בלחרבש את הכל. אין לך מקום בערוץ הספורט. אין לך מה לחפש פה, לך הביתה.
0: אז מזל טוב מאיתנו, קוקי היקר, והרבה הרבה תודה למיקו ג'מאל, אין כישרון כזה, התגייס באמת, ביקשתי ממנו רק לפני שעה קלה, אמרתי יאללה בוא נחגוג לקוקי יום הולדת, ובחול, לא ידעתי בכלל אם הוא יגיע, אז קוקי באמת מזל טוב, ולפני שנלך הביתה, אתם יודעים שיש שיר חדש, יעני בוא נסוקה, מוארת וירוקה, שמעתי שאתה כמו בוב בניי, לקראת סוכות, שמעתי ככה רן בן שמעון ומקורביך, כל הסטאפ. אם אתה מדרג אותם, זה רן בן שמעון בטופ, רן זהבי, רן זהבי מקום שני, נכון? רן
2: זהבי
0: מקום... ג'קי, מקום שני.
3: רגע, מי יותר אבא, ג'קי או רן?
2: וואו, וואו.
3: אבא.
2: מאיפה נפלתם?
0: פה הכל בשלום. מה, אתה הכל
3: צריך... מי אבא? אתה אומר אבא, למי אתה מקבל? לרן או לג'קי?
0: רן, רן, חבר.
3: אני גם אומר לרן.
0: אני אומר רן.
2: אבא זה נושא רגיש אצלי.
0: אז מי יותר?
2: אני אספר.
3: מי אתה הכי קרוב?
0: תתעלם מהגדרות של צאצי, מי יותר?
2: יש הרבה, יש הרבה אבות.
4: תגיד, מה אתה עונה?
0: מי מספר אחד עבורך בכדורגל? רן או ג'קי? או יוסי מזרחי?
2: יוסי מזרחי.
0: ענק. יפה. אז זה רגע גם לחתום את התוכנית הזאת, תוכמן צנצי, רן בוקר, הרבה הרבה הצלחה, שוב מזל טוב לקוקי, הרבה תודה לצוות הקונטרול הנפלא שלנו, ונסיים בקריאה המפורסמת של חופני האגדי,
5: אל, אל,
0: אל,
5: ישראל, הכדור עגול, ישראל מלחמה, ישראל מלחמה, ישראל.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
2: בעסק שלכם, כל רגע הוא מני טיים.
3: אז במני טיים, חשבון עסקי של ישראכרט.
0: MGR באורבן, החשמל.

0: מלווה? הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
1: The Golden Moment by Barkan Gold.
2: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
3: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
4: הקיץ האחרון בליגת הכדורסל הטובה באירופה היה יוצא דופן. הכוכבים הנוצצים עברו מצד לצד, המאמנים הגדולים החליפו קבוצות על הקווים, האימפריות התחמשו בלי הפסקה, וכמובן, תל אביביות שלנו סגרו קיץ פורה במיוחד. וכדי לגעת בכל הסיפורים וכדי להכין אתכם באמת בצורה מתאימה לעונה שבדרך, נוציא לדרך סדרה של פרקים שהכינו אתכם בצורה מרוכזת לשריקת הפתיחה של היורליג. והפעם, הפועל ומכבי תל אביב על הפרק. פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורסטפוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: עומר לוטם.
2: אהלן.
0: שר שואם.
3: שלום.
0: איזה כיף לשוב מפגרה. וואי,
3: צריך להוריד חלודה ומהר.
0: להוריד חלודה, שמרנו גם על יציבות, אנחנו מגיעים לכאן חדים וחמים, גם אחרי דראפט פנטזי, נכון? אנחנו...
1: קשוח מאוד היה אתמול, כן, היה כיף.
2: אני יותר חלוד מכם אבל, צריך לציין.
1: למה?
2: אתם עוד הקלטתם עם דני דניאלי, ואני הפרק אז אני לא בכושר.
0: פרק שעדיין רלוונטי אם אתם מועדי הפועל תל אביב וגם אם מועדי מכבי תל אביב ואתם רוצים קצת לשמוע על היריבה העירונית, אז אתם תרגישו חופשי לשמוע את הפרק עם דני דניאל שהיה מרתק, אבל אנחנו כאן כדי להתחיל להתכונן לעונה שבדרך, ואי אפשר שלא, בלי פרק על מכבי והפועל תל אביב. אשרינו שיש לנו שתי קבוצות יורוליג שנכנסות לעונה הזו עם הרבה הרבה אופטימיות. לכל אחת יש את הנסיבות, את הקיץ שהיא עברה, אפילו לאחת מהם קיץ הרבה פחות שקט ממה שאנחנו רגילים, לשנייה הקיץ הרבה יותר שקט ממה שאנחנו רגילים. אנחנו תכף נגיע ונתחיל ונעסוק בהכל, אבל לפני שנתחיל אנחנו צריכים לבחור עם מי נתחיל. אז הבאנו לכאן פורינט, נכון? מטבע. תסביר.
2: מה, להסביר למה הונגרי או להסביר למה אנחנו
1: משנים מטבע? שני הצדדים של אופלי אבל?
2: יש, לא, יש את העץ פה, אני לא יודע מה זה העץ ההונגרי הזה, השיח ההונגרי הזה, ויש פאלי. אבל אנחנו תמיד בתחילת, בפרק הזה, גם בשנה שעברה, הטלנו את המטבע.
0: הטלנו מטבע. כי אנחנו לא רוצים לפגוע לא ברגשות אוהדי הפועל תל אביב, ולא רגשות אוהדי מכבי תל אביב, חשוב לנו להיות ממלכתיים.
2: כן.
0: ולכן אנחנו כאן, נטיל את המטבע כדי לבחור אם הם מתחילים.
2: אז מי עץ מפאלי?
0: אני חושב שהפועל צריכה להיות... הפועל פאלי.
2: הפועל פאלי?
0: הפועל פאלי תל אביב.
2: יאללה. בוא נטיל אותו.
1: צריך לצפות, נוציא את זה בסוף. כל כך קושלת.
2: שופט כדורגל אני לא אהיה.
1: כל כך קושלת.
2: ויצא פאלי.
0: פאלי.
2: אמרנו פאלי?
0: הפועל תל אביב.
1: הפועל
0: פאלי תל אביב. אנחנו פותחים איתה ועם הקיץ שהיה לחבורה של דימיטריס איתודיס, ווואו איזה קיץ. להזכירכם, הוא מגיע, בעצם מתחיל הקיץ הזה, שנקרא נעשה אירועי הפרקים הקודמים, אחרי שהפועל תל אביב מפסידה בארץ את האליפות, מסיימת את העונה הקודמת ללא תואר. אמנם, כן, בעונת הבחורה שלה ביורוליג הצליחה להפיל לפלייאוף ולעשות מבחינתה היסטוריה. ניהלנו כל השנה שעברה איזשהו דיון על מטרת העל של הפועל תל אביב, מה המטרה שלה. היא יוצאת לקיץ הזה, מאבדת בתחילתו את ים הדר ליריבה הגדולה מכבי תל אביב, אבל משם פשוט מתחילה לצרף עוד ועוד שחקנים שמות נוצצים. אם חשבנו שהסגל של הפועל תל אביב בשנה שעברה היה נוצץ ומרשים ומוכשר, השנה אני חושב שאפשר להסכים שמדובר אפילו בסגל יותר נוצץ ויותר מה שנקרא שמפעיל את הדמיון לקראת העונה שבדרך. אז אני רוצה שנפתח עם השאלה הגדולה ביותר. עמית, אתה מוזמן להתחיל.
1: מהי מטרת
0: העל? מהי מטרת העל של הפועל תל אביב השנה?
1: קל מאוד.
0: כן.
1: מטרת העל של הפועל תל אביב מבחינתי... קודם כל להיכנס לפלייאוף, להמשיך...
0: שוב?
1: כן, קודם כל להיכנס לפלייאוף, להבטיח את מקומה...
2: אתה בורח מה שאלה.
1: שנייה, מטרת העל, זו מטרת העל.
2: זו מטרת העל, להיכנס לפלייאוף?
1: מטרת העל, להיכנס לשישייה הראשונה.
2: יפה, זה לא מטרת העל, זה מטרה...
0: חבר'ה, זהו, התחלנו את העונה. זה מטרה ראשונית. זהו, התחלנו את העונה, מצוין, טוב לנו.
1: זו המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, היא להבטיח את מקומה ביורוליג גם בעונה הבאה. אנחנו עוד לא יודעים איך ייראו השינויים, אם ייכנסו לתוקף בעונה הבאה או אחת אחרי. המטרה הראשונה של הפועל תל אביב זה לסיים בשישייה הראשונה. להגיע לפלייאוף שיודעת שבעונה שאחרי זה היא משחקת ביורוליג. עכשיו, בוא נדבר על הדברים. הפועל תל אביב בקיץ הנוכחי מבחינתי לא ביצע קיץ מושלם, אבל ביצע קיץ טוב. כשאנחנו מסתכלים, נכון להיום אנחנו קצת פחות משלושה שבועות לתחילת עונת היורוליג, להפועל תל אביב יש סגל, אחד מחמישת הסגלים הכי טובים ביורוליג,

0: אחרי כמובן שתי היווניות, פנרבחצ'ה ודובאי, שמבחינתי הפועל תל אביב לצד פנרבחצ'ה בדובאי. אני רואה את זה שהפועל תל אביב יכולה וצריכה להגיע העונה לפיינל פור, אם הדברים יתחברו, אני גם מאמין בלב שלם שהיא תהיה שם. עם זאת, המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, גם העונה, תהיה לסיים בפלי אוף בשישייה הראשונה, ולהגיע גם לעונה שאחרי זה ליורוליג.
1: תשמע, אני אומרים עליי פה בערוץ, איתמר, חבר שלנו מתחקרים, אומר שאני לפעמים קצת עדין מדי. אז אני הפעם לא אהיה עדין. אני חושב שהפועל תל אביב, מטרת העל שלה, היא להגיע לפיינל פור של היורוליג. זה לא... היה פה דני דניאלי שהיה פה, ובסוף הוא איש מערכת, ואנחנו מאוד אוהבים, מאוד מעריכים. הוא ניסה קצת כביכול להנמיך את הציפיות גם, הוא אמר תשובה דומה להמית, אבל בסוף אני אקביל את זה לכדורגל, קבוצה שרוצה לזכות באליפות ולהביא תארים, לא אומרת אני רוצה, מטרת העל שלי להגיע לאירופה בכדורגל, סתם ישראל, סתם לדוגמה. היא אומרת אני רוצה אליפות, ובסוף כשמגיעים לאליפות, גם מגיעים למוקדמות ליגת האלופות בכדורגל ישראלי. אז זה על הדרך. נכון שחשוב להבטיח את המקום ביורוליג, אבל בסוף, מה בונים פה בעצם? בונים פה קבוצה בשביל לזכות בתארים. אם זה אליפות, שזה עניין אחר לגמרי. אגב, אני חושב שברמת האליפות, ברמה המקומית, הפועל תל אביב נחלשה בעקבות
0: העזיבה של
1: המדר. זה לפודקאסט אחר, מה שנקרא. אבל אם אנחנו מדברים יורוליג, הפועל תל אביב, לפחות בעמדה מספר 4, התחזקה חד משמעית. בעמדה מספר 3, הגיע אמיר קופי, שאני חושב שהולך לתת עונה טובה, אמור לפחות לתת עונה טובה, ולהיות איזשהו עוד יוצר בקו האחורי, בעמדות הכנפיים, לתת איכויות אחרות, גם בלי להסתמך על בריינט.
2: בקו האחורי זה פחות מובהק, אבל לדעתי גם.
1: עמדת הרכה זה סימן שאלה. עזב קריס ג'ון, שהיה אחלה מחליף, אחלה בקאפ לווסיליה מיציץ', והגיעו שני סימני שאלה. אחד, סטורנסקי, שהוא קצת במגמת ירידה בקריירה. יוג'ין ג'רמן, שלא היה באמת בליגה מקצוענית לאורך עונה שלמה, בליגה רצינית לאורך עונה שלמה, ליגה סינית זה לא ליגה, זה ליגה אולי מקצוענית, היא לא ליגה רצינית מבחינתי. והסגל בסופו של דבר הוא סגל מעולה, אם אני מדרג אותו במדד עוצמה, הוא רביעי חמישי בעוצמתו וביכולתו ביורוליג, וסגל שהוא רביעי חמישי בעוצמתו וביכולתו ביורוליג, צריך לכוון אך ורק לפאנל פור.
2: סער.
3: מה, להתערב בדיון הסוער פה? לא, אני חושב שזה עונה שונה מהעונה הקודמת, אני חושב שהמטרה צריכה להיות פאנל פור, אני מסכים עם עמית שבסוף מה שהכי חשוב זה להבטיח.
0: לא, שנייה, אני יכול להוסיף משהו? תיכנס בעמית
1: פעם אחת,
0: כנס
1: לך.
0: מה לעשות, אני אומר דברים נכונים.
1: לא היה פעם אחת כך טוב, אני לא הפעם אחת שהם ראו בפודקאסט.
0: לא, איזה מגזים. תקשיב רגע, אני חושב שלצד מטרת העל ביורוליג, שזה באמת לסיים בשישייה הראשונה, ושוב אמרתי, אני חושב שהפועל תל אביב יכולה וצריכה להיות קבוצת פיינל פור, זה מתחבר למטרת העל בזירה המקומית, שזה סוף סוף להביא תואר, לכל הפחות תואר אחד, גם אם זה יסתיים עם גביע וגמר פיינל פור, לצד פלייאוף, אני חושב שלא נגיד שהעונה של הפועל הייתה כישלון, כי היא תעמוד במטרות שלה. אבל אם הפועל תסיים את העונה נטו עם פלייאוף יורוליג, תעוף בפלייאוף, ושוב לא תעשה את מה שהיא עשתה העונה, לא תזכה בשום, זה יהיה כישלון. אבל הדברים, לא, הדברים מתחברים. אני מחבר את זה לזירה הישראלית. אי אפשר להתנתק, אי אפשר להגיד פה, אז אני אומר, אם אנחנו מדברים נטו על יורוליג, מטרת העל זה להבטיח שוב פלייאוף, לסיים בשישייה. אם אנחנו מדברים על כל העונה, וככה צריך להסתכל על זה, אז זה להבטיח לכל הפחות פלייאוף יורוליג, ולחזור לזכות בתארים בישראל סוף סוף.
2: אני חושב שהפועל תל אביב, עם הכסף הגדול של עופר ינאי, לא יכולה להרשות לעצמה עוד עונה, שבה קודם כל אני מסכים איתך לגבי הישראליות ולגבי להביא תארים בזירה המקומית, ואם זה לא קורה השנה, זה באמת בעיה להפועל תל אביב, ששמה גם את התקציבים ואת המשאבים ולאוהדים שלה, זה חשוב לא פחות מהיורוליג, אבל היא לא יכולה להיכנס לעונה הזו עם אותה המטרה שהייתה לה בשנה שעברה, ואם בשנה שעברה, יחד עם הסגל שנבנה שם, ויחד עם התוצאות, אמרנו, הפועל תל אביב יכולה לעשות אפילו יותר מפלייאוף ולהגיע ולהתבע ברגל הפיינל פור השנה, זו צריכה להיות מטרה, זו צריכה להיות המטרה הראשית של הפועל תל אביב, ואחר כך גם להילחם על תארים בישראל, זה גם חשוב.
0: מה זה אומר אבל? מה זה אומר, הפועל יכולה להיכנס לעונה? אתה חושב שהשחקנים אומרים, המטרה שלנו זה פלייאוף? אנחנו מדברים פה בינינו, אני אומר לך, מבחינתי אני לא אראה את העונה של הפועל ככישלון, אם היא תיכנס לפלייאוף היורוליג, מבחינת השחקנים, הסגל, הכל, הם אומרים, אנחנו רוצים פיינל פור, אנחנו נעשה הכל בשביל להגיע לשם.
2: אז מה
0: זה מלמד אותנו שהם יכולים, ואני אמרתי, הם יכולים וצריכים להגיע לשם. מטרת העל, המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, זה לסיים בשישייה הראשונה גם העונה, לצד הצלחה בישראל.
2: אז אני חושב שאנחנו לא רואים עין בעין, אבל זה טוב, זה טוב לנו, אנחנו רוצים את החיכוכים האלה. ועכשיו שר ועמית, דיבייט על נושא לבחירתכם. לא, בוא נדבר, בוא

0: בואו נרד רגע לפרטי הקיץ הזה של הפועל תל אביב. איך אתם רואים אותה באמת בהשוואה לשנה שעברה מבחינת הסגל? מישהו שאתם שמים עליו את הזרקור? עוד מעט נגיע לקטגוריות ולסיכומים ולהסתכלות לקראת העונה, אבל מישהו שלדעתכם כבר עכשיו אפשר לסמן כאיזשהו שידור.
1: כן, אין ספק מה התשובה פה, כולם מבינים, כולם יודעים שהיה פה בעיה בעמדה מספר 4, והגיע השחקן אולי הכי מתאים לדבר הזה, חוץ מטרי ליילס שרצו וחזר ל-NBA, כן. אבל זק לי די זה 4 ברמה הכי גבוהה שאפשר למצוא. אולי 4 הכי טוב שעבר העונה בתוך היורוליג. להפועל תל אביב היה בעיה התקפית בעמדה הזאת, היה לה את איש וויינרייט, היה לה את קסלר אדוארדס, שניהם לא בדיוק היו, לא נתנו מענה התקפי. וזק לי די בא לפתור את זה עם יד טובה מחוץ הקשת, עם התמצאות מטורפת בצבע, וזה שחקן גם שיאפשר לה לשחק קצת סמול בולים, לשחק בעמדה 5, שזה משהו שיאפשר קצת יותר דינמיות בחמישייה של איתודיס, שבעונה הקודמת הייתה די מצומצמת.
2: כן, הוא קלה 49.5% ל3 בעונה שעברה, ביעילות C, משהו כמו 15 נקודות מדד, ואני חושב שמעבר ליכולת המקצועית שלו, להפועל תל אביב, אני עדיין יושב לי בראש, מגיע לי בסיוטים בלילה, הרצף ארבעת ההפסדים האלה שאלייג'ה בריינט לא היה, ולא היה בהפועל איזושהי דמות שתרכז את כולם ותרגיע ותגיד להם הכל בסדר, אני יכול להיות פה גם כשכביכול הכוכב הכי גדול של הקבוצה, גם ברמה המקצועית וגם ברמה האישיותית, לא נמצא, זק לי די הוא כזה. הוא דמות בחדר הלבשה, הוא יכול להרגיע, יש לו ניסיון כבר בין 32 לדעתי, אם אני לא טועה, תבדוק אותי שר. משהו כזה. הוא יכול להחזיק חדר הלבשה, והוא יכול גם, אתם יודעים, לקחת את הכדור במשחק פוסט-אפ, הוא יכול להוריד כדור לרצפה, ליצור לעצמו גם בממדים שלו, ואני מסכים עם שר, אני חושב שעצם זה שהפועל תל אביב, אמנם עכשיו סיכמו עם ברונו קבוקלו, אבל לא הביאו איזשהו סנטר מהותי, כמו דנו טורו, חמש קלאסי או טאיו דיאסי, זה כי לדעתי יש מחשבה אולי לפעמים לשחק ברכבים מסוימים, עם זק לידי וברונו קבוקלו אולי ביחד, או עם זק לידי גם בעמדה 5, שמישהו בעמדה 3 אולי קפוץ ל-4, אז אני חושב שהוא גם מאוד מגוון ומאוד ורסטילי בסגנון המשחק שלו, וגם יכול להשרות רוגע על הקבוצה.
0: עמית, אתה הולך איתו גם, הכוכב הכי משמעותי של פועל השנה?
3: לא, הכוכב הכי משמעותי, החיזוק הכי משמעותי, חד משמעית, כן. ואני חושב שאפשר להוסיף לזה, יש פה את אמיר קופי שהגיע, ועד עכשיו היו מעט משחקי אימון, התקפית לפחות, קודם כל ראינו אותו פותח בחמישייה לצד אלייג'ה בריינט, טעינו פה, שאלנו גם את דני דניאלי מה הוא חושב, איך זה ייראה, נראה שהחמישייה של הפועל כבר די התבססה לה, כמובן מיציץ', בריינט, קופי, לידי ואותו רושה, על הנייר, אתה מסתכל החמישייה הזו, חמישייה טופ יורוליג לגמרי, ואני חושב שאמיר קופי זה הולך להיות אחד מסימני השאלה שהפועל העונה, כי כמו שכבר הבנו, הפועל רדפה אחריו תקופה מאוד ארוכה, כבר יותר משנה, ובסופו של דבר הצליחה לעשות את זה. מדובר בשחקן שהיה שחקן NBA לגיטימי, ועדיין, למרות זאת, עם כל הציפיות וזה שהפועל תל אביב אמרו, באמת אומרים עליו דברים מאוד טובים.
0: יש ספקות, תמיד יש ספקות.
3: יש ספקות, ואני חושב שיהיה לו לא פשוט, בגלל ש... בדרך כלל כשאתה מגיע מה-NBA, תמיד לא פשוט, כשאתה מגיע מה-NBA, מה-G-League, מארצות הברית, פעם ראשונה לאירופה, זה לא קל. אבל כשאתה מגיע לקבוצה שקודם כל היא יחסית, לא יודע אם נגיד מגובשת, אבל יש פה בסיס שרץ כבר מהעונה שעברה, יש שחקנים שברור מאוד שהם האלפה בקבוצה הזאת, שהכדור אצלם בידיים, ופתאום להיכנס, תחשוב מה זה להיכנס לחמישייה שבה יש את מיציץ' ויש את בריינט, ויש לך את דנו טורו שהכל הולך אליו, והוא יצטרך למצוא את עצמו גם התקפית. הפועל תל אביב בונים על זה שהוא ייתן להם שדרוג התקפי מהעונה שעברה, כי בעונה שעברה אנחנו זוכרים מה שהשם זה בעיקר קולין מלקום, והפועל תל אביב חיפשה את השדרוג ההתקפי הזה, ואני חושב שאנחנו צריך לראות אם אמיר קופי מסוגל לעשות, אם יש לו את האופי ויש לו את היכולת בשביל באמת להיכנס למקום הזה ולשדרג את הפועל תל אביב התקפית, כי זה מה שהיא כנראה בעיקר חיפשה ממנו, ואני עדיין לא בטוח שהוא יוכל לעשות את זה בחודשים הראשונים של העונה, אם היא תצליח באמת תוך כדי העונה, אם היא טודיס שיש עליו הרבה מאוד עיניים גם בעונה הנוכחית, יצליח לשלב אותו, לגרום לזה שהמשחק גם ילך אליו יותר, אז הפועל תל אביב תרוויח פה עוד שחקן מצוין, אני לא יודע אם זה ברמה של מה שראינו כמו אורטון טאקר וטרי לייטס בעונה שעברה, אבל זה שחקן שהיה שחקן טוב ב-NBA, ואם הוא יתחבר באירופה, יכול להיות שובר שוויון.
0: מי הכוכב, השחקן שאתם שמים עליו עכשיו את הזרקור, כמי שצריך להוביל את החבורה הזו?
1: נראה לי מה שהיה הוא שיהיה, ואלייג'ה בריינט יישאר אופציה מספר אחת של הקבוצה הזאת. לא חושב שיש פה איזשהו סיכוי להרער על הדבר הזה.
2: אבל בוא נדבר על מיציץ', שזה, אני חושב ש... אם חוזרים אחורה לפלייאוף של העונה שעברה, אגב, גם פלייאוף היורוליג נגד ריאל מדריד, וגם סדרת הגמר נגד מכבי תל אביב.
0: סוף סוף ראינו את מה שציפינו לראות.
2: אז יפה, אז אתה אומר סוף סוף, אבל לפרקים.

0: היה משחק אחד מעולה נגד ריאל מדריד, ומשחק אחד מעולה נגד מכבי תל אביב, וחוץ מזה, לא, לא, לא הרבה.
1: אבל הוא כן היה שם יותר ברמת ה...
0: נכון.
1: הוא היה יותר בעניינים מאשר מה שראינו ממנו ביורוליג.
0: נכון, אז למה הלכתי לדוגמה הזאת? כי אני אומר, וסילי מיצ'יץ', כולנו יודעים שמדובר אנחנו לא צריכים להסביר מזה וסילי מיצ'יץ', והוא הראה את זה לפרקים, גם במשחקים עונה סדירה, וגם בפלייאוף ביורוליג ובליגת העל. ואגב, הפועל תל אביב לא מגיעים לסדרת חצי גמר פלייאוף הליגה הישראלית, אם לא וסילי מיצ'יץ', כי הוא ניצח שם את ראשון ברבע גמר, זה סתם לשים בסוגריים. מה שאני בא להגיד, וסילי מיצ'יץ' צריך להראות ולשמור על עקביות, כי אנחנו יודעים מה הוא מסוגל לתת. עכשיו, איך יוצרים את העקביות הזאת? אני חושב שלא צריך לשים עליו את כל המשקל ולתת לו תמיד את הכדור בידיים וללכת איתו all the way. אני חושב שדווקא איתודיס יעשה נכון, אם לפעמים ייתן את הכדור ביד לאלייג'ה בריינט, ושאלייג'ה בריינט יוכל לנהל התקפות, ואפילו וסילי מיצ'יץ', זה נשמע קצת מוזר, שווסילי מיצ'יץ' לפעמים יעשה רול של שתיים לפעמים. אני חושב שזה אולי יכול לעשות לו טוב, זה איזשהו רעיון קצת מחוץ לקופסה, אני לא יודע אם חושב על הפועל, אבל זה משהו אחד. דבר שני, וסילי מיצ'יץ' פשוט צריך לשחק כדורסל פשוט, כי אנחנו יודעים שהוא משחק פשוט, שהוא מפעיל את החברים של הקבוצה, שהוא משחק טוב, שהוא יוצר לעצמו את המצבים, ודברים הולכים טוב, המגנים יוצאים אליו, הוא יודע לקרוא את המסירות של שחקנים פנויים ופרוסים על קשת השלוש, והכל נהיה הרבה יותר פשוט. ברגע שדברים מתחילים להסתבך, הוא מתחיל לסבך אותם, ככה גם הכל מסתבך, הוא מאבד כדורים בלי סוף, הוא זרוק זריקות קשות, והוא צריך למתן את עצמו. אם וסילי מיצ'יץ' ידע לשמור על עקביות לאורך עונה שלמה, ולהגיע לרגעי המאני טיים, שהוא יודע לווסת את עצמו, אז הפועל תהיה באמת יכולה להגיע אחרי רוק 6, ואני חושב שזה לא משנה כמה אלייג'ה בריינט תהיה טוב, אני חושב שווסילי מיצ'יץ' זה המצפן של הקבוצה הזאת. כמה שהוא יהיה טוב, הפועל תל אביב תהיה טוב, וכמה שהוא יהיה פחות טוב ופחות עקבי, ושם הפועל תל אביב תגיע, ככה אני חושב.
1: אני ביקשתי מכם לקראת הפרק הזה לבחור underrated ו-overrated בכל קבוצה, ועמית זה מחבר אותנו ל-overrated שלך.
2: אז אני בחרתי במיציץ', בגלל שלדעתי, מה שקרה בקיץ הזה, שהפועל תל אביב הראתה שהוא סומך את המיציץ' ב-100%. מה שקרה בעמדה מספר 1, קריס ג'ונס, אנחנו גם מבינים שקריס ג'ונס עזב באמת לא כי הוא רצה ולא כי הפועל רצו, אלא יותר בגלל המצב. אבל בסופו של דבר, הפועל תל אביב, מסביב למיציץ', אפשר להגיד, נחלשה בעמדה מספר 1, שהיא העמדה אולי הכי משמעותית שיש בכדורסל. ומבחינתי, מה שהפועל תל אביב עשתה עם זה שהיא סומכת ב-100%, היא לקחה סיכון מאוד מאוד גדול לקראת העונה הנוכחית. כי אני חושב שבעונה שעברה, נכון, היה דיבור על פציעות שהשפיעו עליו, ואז לקראת הסוף אמרו שהוא כבר פחות פצוע ויותר חוזר לעניינים. עדיין, אני לא רואה שחקן בן 33, גדול ככל שיהיה, גדול ככל שהיה, עושה קפיצת מדרגה ממה שהיה שנה שעברה, קפיצת מדרגה רצינית. ולדעתי, יש פה באמת סיכון גדול, כי אני חושב שמיציץ' באמת, כמו שאתה אמרת, עונה טובה של וסיליה מיציץ', עונה שבה, אני לא מצפה שאנחנו נראה עונות כמו שראינו באנדולו.
0: לא, לא.
2: אבל עונה שבה הוא באמת, עונה שבה הוא מנהל את העניינים, והרבה יותר בריא, והרבה יותר טוב, ואני חושב שהבעיה הכי גדולה שלו, זה באמת שראינו שבעונה שעברה, הבעיה הכי גדולה הייתה הרגליים. גם בהגנה, היה לו מאוד קשה, גם בהתקפה. כל פעם שלחצו עליו ראינו המון עיבודים מיותרים, המון מסירות לא טובות, ואני לא רואה איזה שיפור משמעותי קורה בגיל 33. לכן אני חושב שאם הפועל תל אביב לא תצליח באמת לקבל ממנו את הטוב ביותר, זה יוריד מאוד מאוד את התקרה שלה, ואז אנחנו יכול להיות לא נדבר על פיינל פור בכזה ביטחון, אלא יותר על להבטיח מקום בפלייאוף.
3: והבעיה המשמעותית היא באמת מה קורה מאחוריו, בנוסף לזה
2: שהגיע
3: תומאס סטורנסקי, שהוא אגב האוברייטד שלי, אופה. מי שמכיר אותי וגם כן. פה חברים יודעים כן. שאני
1: לא
3: מאוהב. לא מאוהב בכלל, אני חושב שהשנים היותר יפות שלו היו לפני NBA, ומי שהוא חזר לברצלונה, לא בדיוק משהו לספר עליו הביתה. היה דיבור בתחילת הקיץ, אתם יודעים, היה שרבבו את שמם של פרנסיסקו, טי-ג'י שורט, זה נראה כאילו הפועל מכוונת להביא רכז בכיר, בגלל העונה שהייתה, הקשה שהייתה למיציץ', אני לא יודע אם זה היה מדויק, או שזה היה שמועות של חלון העברות, אבל בשורה התחתונה מגיע לכאן עוד רכז, שהוא חד משמעית במגמת ירידה, בין 33 אם אני לא טועה, גם שמענו אותו מדבר ברעיונות, הבריאות היא לא מה שהיא הייתה, הוא מגיע להפועל בגלל, בין היתר, כי הוא שמח לשמוע על זה, שהוא לא תמיד צריך להגיע לליגה, לשחק. כן. זה אומר הכל, אבל זה אומר הרבה, זה מראה הרבה על מה מספרים אפילו לשחקן כשהוא מגיע, ומה השחקן מצפה ל...
1: זה מראה אולי משהו על הפועל ולא על השחקן.
3: גם וגם.
2: נכון, גם וגם.
0: זה באחד הסעיפים הבאים, אני רוצה להגיע.
3: זה בדיוק העניין, אבל זה בדיוק העניין. תומאס סטורנסקי זה לא שחקן שהוא רעב כמו שהוא היה בעבר, זה לא שחקן שמגיע לטרוף את כל משחק שהוא משחק פה, וזה גם לא שחקן שבהכרח יכול, האשמה היא לא רק עליו. וכשיש לך את מיציץ' שראינו אותו לא הכי יציב בעונה

0: הקודמת, אתה מצפה שיהיה איזשהו גיבוי שיכול לתת לך תפוקה בטוחה, וסטורנסקי אמנם מגיע מעונה לא רעה בברצלונה, אבל זה לא השחקן הזה, וזה לא שחקן שאני יכול לסמוך עליו שיהיה שם כשצריך.
1: אומר, האוברייטד?
2: אני עשיתי אוברייטד שהוא בעיקר אוברייטד, כאילו בפני איטודיס, אני חושב שאיטודיס מאוד מעריך אותו, ואני מעריך אותו, אבל לא כמו שאיטודיס מעריך אותו, ורשמתי שזה איש ונרייט, שאני חושב שכנראה שהדקות שלו ירדו, אבל רשמתי לעצמי, הוא קיבל בעונה שעברה 23 דקות, הוא קלה 4.2 נקודות ו-29% ל-3, מתוך 106 שחקנים שקיבלו 19 דקות ומעלה, עם שחקנים שגם שיחקו פחות ממנו, הוא מקום שני מהסוף בנקודות. עכשיו, אני לא יודע מה איטודיס עומד לעשות עם ויינרייט, אבל אני חושב שהוא חייב לרדת איתו בדקות. נכון, מוסיף הגנה, מוסיף אנרגיות, הכל טוב ויפה. בסוף נתן 23 דקות לשחקן שלא תרם לו כלום התקפי. זה היה כמעט פחות שחקן בהתקפה, וחייב שהדקות שלי ירדו עם כל האהבה שלי לאיש ויינרייט, ששחק 30 דקות בליגה מבחינתי במשחקים בעונה סדירה, אבל ביורו ליג הוא צריך לרדת בדקות שלו. לדעתי, תומר גינת היה ראוי לא מעט מהדקות שהוא קיבל, וראוי שהוא יקבל את ההזדמנות. מת על איש ויינרייט, חושב שמגיע לו לקבל הרבה פחות דקות ביורו ליג.
1: אני עכשיו, כן.
0: רק כדי לתקן את עצמי מקודם, סטורנסקי בעוד חודשיים יהיה בן 35.
1: יפה. יפה מאוד. אני אגיד, אני קצת שובר את חוקי הפורמט, מעלה פה אולי איזשהו נושא לדיון, אתם יכולים לזרום, אתם יכולים לא. אני רואה את איטודיס נכנס לעונה הזו די צולע. אני לא רוצה להגיד איטודיס אוברייטד, זה כותרת, סבבה, הוא עשה מספיק ו...
3: עומר שרבי אמר איטודיס אוברייטד.
1: אני חושב שהעונה שעברה, העובדה שהוא פותח את העונה הזו כמאמן הפועל תל אביב היא עובדה לא מובנת מאליה, הוא מקבל פה את הגיבוי ואת הצ'אנס, העונה זה מתחבר לדיון מטרת העל, בעיניי לפחות כל עוד אין פיינל פור ביור, איטודיס נכשל לגמרי במטרה שלו.
2: לא, אבל אם יש אליפות לא נכשל.
3: מה קרה, אומר, לא אתם?
2: לא.
1: חכה, אל תחזירו, אל תחזירו.
2: למה? רגע. אנחנו דיברנו על יורוליג, הוא שאל אותך מטרת על ביורוליג.
1: נכון, אני מסתכל על היורוליג.
3: אי אפשר להפריד.
0: דפדפו.
1: אני מסתכל על היורוליג.
2: לא, מה זה אי אפשר להפריד? אם הוא לוקח אליפות, אז הוא לא נכשל.
1: אני באמצע הטייק. ניהול הסיטואציה, האירוע של ים הדר בשנה שעברה, העובדה, הקרדיט המוגזם שהוא נתן למיציץ' שאנחנו ראינו פה לאורך כל העונה שעברה, העובדה שלא ראינו מדימיטריס איטודיס מוציא מהסגל המוכשר והבאמת מוכשר שהיה להפועל תל אביב בשנה שעברה, את המיטב שלו, תסכימו איתי כולם, גם בזירה המקומית וגם ביורוליג, חוץ מבאמת לפרקים בעונה הסתירה, שראינו את הקבוצה הזאת מדהימה התקפית וגם ידענו לפרגן כשצריך, דימיטריס איטודיס נכנס לעונה הזו במבחן. בעיניי, אם הוא לא יוצא מנה עם פיינל פור היורוליג, זה כישלון, ולכן הוא האוברייטד שלי. אנדרייטד, שחקן שאתם, מה שנקרא בלואו קי, שאתם מסמנים אותו. עמית.
3: אני הלכתי על אודיאסי. אני חושב ש... כן, אחרי העונה שעברה, עדיין אי אפשר להגיד עליו שהוא שחקן מוערך יותר מדי, בטח עם כל השמות שיש בהפועל. ואני חושב שאם לפני שנה היו שואלים אותנו, מי מבין מוטלי אודיאסי יעזוב את הקבוצה בקיץ הנוכחי, 90% מהאנשים היו אומרים שאודיאסי הוא זה שיעזוב ומוטלי ימשיך, וזה אומר הכל, בגדול, עלה מהספסל כל פעם שאוטורו לא היה למגרש, ואנחנו יודעים כמה זה קשה להחליף שחקן כמו אוטורו, שנה שעברה טופ 2-3 סנטרים באירופה, ואני חושב שגם העונה, למרות ההגעה של קבוקלו, הוא זה שצריך להמשיך לעלות מהספסל, לגרום לזה שבאמת הירידה מהרמה, הירידה ברמה של הפועל תל אביב, בלי אוטורו על המגרש, תהיה כמה שפחות משמעותית ומורגשת. וכמובן, בקבוצה כמו הפועל, שהפועל לא קבוצת הגנה כזו טובה, ויש שם הרבה בעיות הרבה פעמים, אני חושב שהוא אחלה של רים פרוטקטור, וראינו את זה, ואם הוא יעלה, ייתן את ה-15 דקות הטובות שלו בכל משחק, זה יכול להיות מדהים בשביל הפועל.
1: אני מסכים איתך, ואני גם חושב שהאהבה של קבוקלו, עם כל הכבוד, היא גם מעידה על זה שיתנו לאודיאסי את המקום ואת ההזדמנות לקבל ביורוליג, אולי אפילו יותר משנה שעברה. אנדרייטד?
0: אני בחרתי לא בשחקן אנדרייטד, אלא במהלך שהוא קצת פחות מדובר, שאנשים אולי לא מבינים את החשיבות הרעיונית שלו, שאני לא יודע אם הוא הצלח, אבל ברעיון הוא הגיוני, וזה ההחתמה של יוג'ין ג'רמן, שאני לא יודע אם הוא יצליח, אני לא יודע אם הוא יהיה אנדרייטד, אני לא יודע אם הוא יהיה בכלל רייטד בכלל. לא ברור אם זה יעבוד הדבר הזה, אבל מבחינה רעיונית יש הרבה היגיון בדבר הזה. הפועל תל אביב זאת קבוצה שבעונה הקודמת הייתה הקבוצה השנייה שהולכת הכי הרבה לבידודים ביורוליג. כשלא היה לה באמת שחקנים של כדרו חדירה הוצאה או לסיים חזק בסל כמו שאתה רוצה, היא לא עשתה את זה בעילות מספיק גבוהה. ויוג'ין ג'רמן, אם יש דבר שהוא יודע לעשות, זה לקחת, לייצר לעצמו ולאחרים דרך החדירה שלו. הוא שחקן פיזי, ראינו כבר חלק בהכנה, המהלכים שכן הראו טוב, זה המהלכים בדיוק האלה, וזה מה שהוא אמור לבוא לעשות. אני שוב, לא בטוח שזה יעבוד.

0: אני לא יודע אם יוג'ין צ'רמן זה השחקן שהפועל צריכה ללכת, הייתה צריכה ללכת עליו. יכול להיות שבמובן מסוים אפילו מבחינת הפועל תל אביב, זה איזשהו מהלך underrated שהיא לא שמה עליו מספיק דגש, כי זה משהו שנחוץ שם מאוד, גארד שיכול ליצור מעמדת רכז קומבו גארד, ואם יוג'ין ג'רמן יצליח לעשות את זה, זה יפתור להפועל הרבה מאוד מהבעיות, כי ראינו התקפות תקועות שהולכות לבידודים, כשאין שחקנים שאתה סומך להם באמת לעשות את הבידודים האלה.
1: אני בחרתי בג'קוב טופין, בהחתמה שלו, ואני חושב שגם... אח של אובי כמובן.
2: רוצה להיות אח של.
1: גם מהמעט שראינו במשחקי אימון, וגם ממה שאני ראיתי קצת בווידאו מה-NBA, מהמשחקים ששחק בהם מעבר לים, מדובר בבחור סופר אטלט, אולי השחקן הכי אטלט שיש בקבוצה עוד, ואחד האטלטים שהגיעו פה לכדורסל הישראלי, ואחת הבעיות של הפועל תל אביב בעונה שעברה הייתה בעיית הריבאונד. אגב, גם ריבאונד התקפה לא פחות מריבאונד הגנה, יש קבוצות שעושות מזה, לדוגמה מכבי, עושות מזה סלים קלים מנקודות מזדמנות שנייה, הפועל תל אביב כמעט ולא עושה נקודות מזדמנות שנייה. אני חושב שג'קוב טופין יכול להיות אחת ההבאות שיגרמו לנתון הזה לעלות גם התקפית, וכמובן גם ברמה הגנתית, עושים הגנה טובה, פוזיישן הגנתי טוב, אין דבר מבאס יותר מלא לקחת ריבאונד הגנה. ג'קוב טופין גם משחקי אימון נגד בלק, אתמול לא ראיתי, לא קיבלתי בוקס, לא קיבלנו בוקס קורא, או שלא יודע אם קיבלתם, אבל נגד בלקן גם באחד המשחקים הריבאונדר המוביל של הקבוצה, ואני חושב שהוא מאוד יכול לעזור בעניין הזה.
2: בוא נדבר קצת על סיבות לאופטימיות ולפסימיות, כשמסתכלים על הפועל תל אביב, על מה אתם שמים את, את הפוקוס.
0: אני פשוט מאוד אוהב שהביאו שחקנים שיכולים לשחק בכמה עמדות, זה נכון גם לאמיר קופי שבין השתיים לשלוש, דניאלי אפילו, אם אני לא טועה, ציין את הארבע, שהוא רואה אותו משחק שם. יש לך את סטורנסקי שיכול להזיז את מיציץ' לשתיים, כמו שעומר הציע, יוג'ין ג'רמן משחק אחד ושתיים, זאת אומרת, וזקלי די גם, שתי עמדות פנים. הפועל תוכל להעמיד מצד אחד חמישייה גבוהה מאוד אם היא תרצה, ומצד שני סמול בול די קיצוני שיכול להחליף על הכל, וזה דבר טוב שיהיה לך בקבוצה.
3: אני הלכתי מאוד פשוט, סיבה לאופטימיות זה באמת השינויים בעמדה 4, מבחינתי שדרוג אדיר, סיבה לפסימיות, עמדה 1, דיברנו על זה, אין מה להוסיף.
1: זה בדיוק מה שאני חושב שאני, אם אני אגיד אני אחזור לדברים, כן. אין לי מה להוסיף, גם באופטימיות, גם בפסימיות.
2: ויש לנו עוד סעיף, הסוגיה שיכולה להכריע
0: את זה. לי סיבה אחרת לפסימיות.
1: תן לי את שלי.
0: שאני לא מבין מה ברונו קבוקלו עושה בהפועל תל אביב, באמת. אני לא מבין למה הוא זה מי שצריך להיות הסנטר השלישי. יכול להיות שזה נכון מה שאמרת לגבי לידי, כאילו שאמרנו. ששחק בשלוש, שזה הכנה לדבר הזה.
1: וזה שסומכים על אודיאסי,
0: אני חושב. אבל זה בדיוק העניין, שאודיאסי, אני לא סומך עליו כמו ש... שוב, הוא שחקן טוב, אני כן חושב שיכול להיות שחקן שנותן דקות ביורליג, ועדיין, מה שעושה בפלייאוף נגד ריאל מדריד, נגד סנטרים שהוא יפגוש גם העונה בשלבים החשובים, לא טוב, 3 נקודות, 3 ריבאונדים ב-31 דקות, וראינו את זה בעוד משחקים נגד קבוצות גדולות. יכול להיות שעושה את הקביצת מדרגה הזאת, אבל בינתיים, בעיניי, עמדה 5 בהפועל תל אביב, פשוט פרט לאוטורו, לא טובה מספיק.
2: סוגיה שיכולה להכריע את העונה, אני אפתח קצת מחוץ לעניינים המקצועיים, זה עניין הקהל, אנחנו נראה את זה גם השנה, וזה חשוב, חשוב מאוד לציין את זה. ראינו את הקיץ השקט יחסית של הפועל תל אביב, שגם מתאמנת בסופיה, נכון? הם לא כאן בארץ, יש, מנסים קצת לשדר כמו מחנה אימונים כזה ושקט, וזה חשוב.
1: אבל ברור לכולם שזה לא מחנה אימונים.
2: ברור לכולם שזה מתחת לשט, לפני השטח, והפועל תל אביב כל הזמן, קודם כל יש את ההבטחה הזאת של לארח משחקי ליגה בדרייבין, אנחנו עדיין לא יודעים מה הדבר שיקרה. אם זה עדיין לא ראינו את כל המטבעים המלאים והדברים האלה.
1: ליגה בדרייבין תהיה, מחו מנויים, ליגה בדרייבין תהיה.
2: מה יקרה אם וכאשר יחזור, והלוואי יחזור היו לישראל, מתחת לפני השטח הדבר הזה קיים, ואל ישכחו בהפועל תל אביב, את האוהדים ואת האנשים שצריכים בקצה את החיבור לקבוצה, ואני מרגיש שזה קצת מתרופף.
3: האם הפועל תל אביב רוצה שהיורוליג יחזור ישראל, אומר?
1: בדיוק זה מה שרשמתי פה. היא לא רוצה. וכל עוד המצב הוא קיים, ויש את כל הריבים והסכסוכים והריחוק מהקהילה, שאני מצר על כך, לא הייתי רוצה שזה יקרה, אבל אין מה לעשות, זה המצב הקיים. טוב להפועל תל אביב, כמה שזה לא נעים להגיד את זה, שהיורוליג לא יחזור לישראל. כמה שזה לא נעים, כמה שזה לא נעים להגיד, כמה שזה מוזר, כמה שאולי זה אגואיסטי אפילו להגיד.
2: בדיוק, זו בעיה.
1: נכון.
2: זו בעיה לכדורסל הישראלי, אי אפשר שהקבוצה המובילה שלך ביורוליג, סליחה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב הקבוצה המובילה כרגע של מדינת ישראל ביורוליג, לא תרצה לחזור לארח בישראל.
0: הבעיה המרכזית היא כי מה זה מסמל החוצה. אם אנחנו קוראים לכדורסל ליורוליג לחזור לפה, כשאחת הקבוצות שלנו ביורוליג עושה את ההכנה לעונה, אפילו לא מארחת בסופיה. איזה מסר זה מעביר? זה הבעיה הכי מרכזית בעיניי.
1: אני פשוט חושב שאני חוזר למשחקים שחזרו לארץ בעונה שעברה, ב5-6 משחקים הסטרץ' הזה, והיו שם כל כך הרבה רגעים שהרגשת, זה

0: זה הזוי להגיד, זה אבסורד להגיד, שאם המשחקים האלה משחקים אולי בסופיה, בלי הלחץ של הקהל, כי הקהל כבר באיזשהו מקום כבר הסתובב על איתודיס עם כל ההחלטות שלו והניהול המקצועי שלו, שלפרקים לא היה מנוהל ברמה מקצועית, הוא היה מנוהל לפי אגו והחלטות אישיות ופנימיות, הקהל שם מסתובב עליו, אם המשחקים היו משחקים בסופיה, אולי היו משיגים עוד איזה 2-3 ניצחונות, ובמקום ההפסדים האלה לג'לגיריס ווולנסיה שהוא בהיכל, ולכן אני אין מה לעשות.
1: ולדבר הזה מתקשר באופן מוחלט גם העניין הישראלי של הפועל תל אביב. אנחנו השנה לא נראה את ים הדר בהפועל תל אביב, אלא במכבי תל אביב. אנחנו לא נראה את הדומיננטיות הישראלית שאנחנו מקווים מקבוצה ישראלית שמשחקת. כן, לא נצא עם המחשבונים ונספור את
2: זה. תשמע, איזה ציוני אתה, אני מחזיק מזה.
1: לא, לא ציוני, אני מנסה להביא דעה קצת.
2: אני חושב אחרת, אני חושב שלא אכפת לי שביורוליג ישחקו השחקנים הכי טובים, ואם זה אומר שהמאמן...
1: אין בעיה,
2: לא.
1: ברור.
0: מסכים 100% עם סך.
1: מסכים.
2: אני לא מחזיק באתוס הזה פשוט ביורוליג. זה בסדר,
1: אני
2: לגיטימי.
1: מסכים, אבל, אני אבל, חושב שצריכים לשחק, אבל...
0: בכוכבית, בכוכבית, כמו שאמרתי, אני חושב שדקות שהלכו לאישוואנת בעונה שעברה, היו צריכות ללכת חלקן לתומר גינת, ואני חושב שראוי לתת לו את ההזדמנות לפחות. לא אומר לו עכשיו 17 דקות למשחק, תכניס אותו, תראה איך הוא תנסה לשלב אותו ברוטציה. לא בגלל שהוא ישראלי, אלא בגלל שהוא ראוי. והוא היחיד מבין כל סגל הישראלים של הפועל תל אביב, קדין גריגטון נחשב גם ישראלי, כביכול, למרות שאנחנו יודעים שהוא לא ישראלי, אבל אם אני הולך על צברים, הוא היחיד שאולי ראוי לדקות. אבל לא בגלל שהוא ישראלי, אלא בגלל שהוא ראוי. וזהו, אני מסכים עם סך.
1: אנחנו נראה את, את הסוגיה הזו מתפתחת לאורך העונה. בוא נעבור, בוא נחצה את הכביש למכבי תל אביב, הצד השני.
0: זה לא לחצות הכביש, זה טיסה מסופיה
1: לתל אביב. כן, לעלות על טיסה. מכבי תל אביב עברה קיץ... מעניין, בוא נקרא לזה כך. גילוי נאות לפתיחת הדיון הזה, אנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום ראשון בבוקר. כל יום בערך יש לנו הודעה על זכות סירוב, וכל שעה, וזה הפעיל את זכות הסירוב, וזה פה וזה...
2: כולם נהיו מוכנים
3: לזכות הסירוב. כולם, האחוזים, ה-17.5, 40...
1: סופר מעניין, סופר מעניין. אנחנו נמליץ לכם להתעדכן אצל אנשים שיודעים ופקיעים. אנחנו באמת באמת אומרים את זה כאן, עם יד על הלב, לא מספיק פקיעים כדי לעסוק ולדבר
2: ולפרשן. אנחנו יודעים מה שאתם יודעים.
1: ולכן אני באמת באמת רק מאחל שמכבי תל אביב מקצועית לא תיפגע מהדבר הזה, והדבר הזה לא... הדבר הזה כנראה ילך לבית המשפט, לקרבות בין הבעלים ודברים שלא מוסיפים למכבי תל אביב. אני מקווה מאוד שמקצועית היא לא תיפגע. ראינו אותה פותחת את הכיס הקיץ, ראינו אותה עושה מהלכים טובים יותר, טובים פחות, ראינו את עמודת קאטה של הקווים, וגם זה חשוב מאוד למכבי תל אביב. אז ככה, לפתח הדיון, כל העניינים הניהוליים וזכויות הסירוב והאחוזים וזה, תשאירו את זה לאנשים שמבינים. אלה לא אנחנו, אנחנו רוצים לדבר על כדורסל, ועל הכדורסל של מכבי תל אביב תציג השנה. ואם קודם, שאלת הפתיחה שלי הייתה על מטרת העל של הפועל תל אביב, אז בואו נאזן את זה, וגם במכבי תל אביב אני רוצה לשמוע מכם מה ריאלית, מה אולי יותר מריאלית, אופטימית, איך יכולה להסתיים העונה הזו של
2: מכבי? מכבי הזאת, אני חושב שהקיץ שלהם היה מאוד מאוד טוב, ועם מה שיש פה ועם מה שנשאר, פלייאוף זה ממש לא מילה גסה, זה צריך לקרות. אם זה מתחבר, אז אני חושב שמכבי תהיה טובה יותר מרוב הקבוצות ביורליג, ותסיים באזורי הפליין פלייאוף, כנראה פליין, ומשם לפלייאוף זה כבר מרחק יריקה.
0: בוא נעשה זה פרקטי. אני עברתי על הסגלים וכולנו מכירים את הסגלים.
3: מקומות?
0: בוא נעשה זה ביחד.
3: אני חושב שסיים את הפרק ככה, לא?
2: נכון.
3: ניתן...
0: לא לסמן, אני הולך לנקודה של כמה, איפה מכבי, הוא אמר, יותר טובה מרוב קבוצה יותר יורוליג.
3: אתה רוצה ממש לספור? יאללה, בוא נספור.
0: מי יותר טובה? אולימפיאקוס, פנתינייקוס, ריאל מדריד,
3: פנרבחצ'ה, דובאי, הפועל, שש, הפועל, לא, הפועל השישית.
0: הפועל השישית.
3: עכשיו יש לנו, נכנסנו, הנדולו סימן שאלה, כנראה שכן.
2: אבל לא מאמין להנדולו.
0: רגע, רגע, אני מדבר סגלים. סגל.
3: על הנייר סגל, כן. ואז יש לנו פה כמה קבוצות ברמה שזה ז'לגיריס מילאנו, הכוכב האדום.
0: היא איפשהו באזורי, אני בדירוג האישי שלי שם אותה 10-11 משהו כזה.
2: אז אני חושב שזה, מבחינת סגלים, יכול להיות. אני חושב שזה קצת יותר למעלה, אני חושב שזה 8-9. אבל שוב, זה אזורי הפליין.
0: אז אני חשבתי שאני, אני באתי בנקודה הזאת, כי חשבתי שאני מחמיא למכבי שלנו.
2: אני מאוד...
3: לא, לא, 10-11 זה לא מחמיא. יש קבוצות, ברצלונה למשל, שאנחנו קבוע שמים אותה בשמינייה הראשונה. לא, אז אני אומר, ברצלונה מאחורי מכבי, זה נראה, ככה זה נראה לפחות כרגע.
0: מה שבאתי להגיד, מכבי, אם אנחנו אומרים, אם אתם אומרים 8-9, אני אומר אפילו אולי 10, אין סיבה שלא תעשה פליין. היא מאמן טופ אירופי על הקווים.
1: רגע, מכבי תל אביב תצטרך השנה לעשות פליין, אני מסכים איתכם לגמרי. שנה שעברה, אם אתם זוכרים את הפרק שהיה, זה היה העניינים במכבי תל אביב, אני לא זוכר מה בדיוק היה, אבל היא הלכה מאוד מאוד פסימית לעונה, ברגע שהקלטנו בו את הפרק הקודם, מאוד מאוד פסימית.
0: שאני אמרתי, סיבה לאופטימיות, מקום 12. כן. משהו כזה, ואמרתם, איך אתה אומר את זה?
1: דיברנו על המקומות האלה.
0: כאילו, אני צלקתי במיקום, אבל אתם צלקתם בגישה.
1: דיברנו על המקומות האלה, אף אחד

0: מאיתנו לא שם אותם בפליין, זאת אומרת, תמיד שמנו אותם מתח, אני חושב שהשנה, אני מסכים עם שר, היה שדרוג לסגל והיה שדרוג לקבוצה, והיא צריכה להיות שם, צריכה לעשות את הפליין.
1: ובניגוד להפועל תל אביב, פה השאלה הכי גדולה והכי חשובה, האם המשחקים יחזרו לישראל, כי מבחינתי, מכבי תל אביב, עם כל העונה, אנחנו...
2: זה הסוגיה שעשו על אחיית העונה, קפצת.
1: לגמרי, כולם, אני חושב אבל שזה הדבר הכי מרכזי פה, כי בסופו של דבר...
0: אימון פתיחה עם הקהל, צריך באמת לפרגן לקהל של מכבי תל אביב שהגיע לשם, אימון פתיחה עם... זה מה זה מדגדג שהדבר הזה יחזור, ואני לא אופטימי לגבי זה.
1: אז זה העניין, כי דעתי, אם אנחנו נראה עוד עונה שבה, אז בוא לא נעשה חזרה, כן? לא. אם מכבי תל אביב, כל העונה מארחת בחוץ, מארחת בבלגרד,
2: קבוצה שמפסידה שניים ושאר המשחקים.
1: זו קבוצה שהמטה, לדעתי, באמת, התקרה שלה ככה, זה מקום באמת שיעי, עשירי. מכבי תל אביב, אם היא משחקת, אני לא אגיד כל העונה, כי זה כבר לא התחיל, אבל אם היא משחקת קצת יותר מחצי עונה בבית, זו קבוצה שיכולה להתחרות גם למקומות 6-7, ברמה הזאת, אם הדברים מתחברים. כי באמת, כמו שאמרת, יש פה את עודד קאטה, שמבחינתנו אחד המאמנים הכי טובים ביורוליג, נכון להיום. הם שמרו על הבסיס, על כל הבסיס שהם שמרו, חוץ ממי שכמובן הם לא רצו, שזה ווקר ודאוטין והשחקנים שמסביב. והדבר הכי מרכזי זה שהם עשו חיזוקים נקודתיים מצוינים, ונפתח את כל הדיון היותר מקצועי עם זה שמבחינתי יש שני דברים. אחד, מכבי תל אביב, קו קדמי, פלייאוף יורוליג ומעלה, ברמה הזאת, עמדות 3-5, נראה פשוט מצוין, שני שחקנים מאוד מאוד טובים בכל עמדה, קו אחורי, יש תקרה גבוהה ולא מעט שאלות.
2: אני רק רוצה לסגור את העניין הזה של מכבי תל אביב והמיקומים בסוף העונה, צריך להגיד את זה, בשנתיים האחרונות תמיד שמנו בסימן שאלה, בכוכבית, אמרנו עודד קאטה שמאמן מעולה והוא מוציא מהקבוצה הרבה וזה, כן, כי היה עכשיו... לסגלים פחות טובים, זהו נגמר. נגמר הסיפור, אנחנו באים עכשיו עם נרטיב שונה.
3: למרות שהענה...
2: נרטיב שבו אם מכבי תל אביב לא עושה פליין יורוליג במינימום, זה כישלון אירופי מבחינת עודד קאטה, שצריך לשים את זה בזה, ואני...
3: כן
2: אני חושב שזה הנרטיב.
3: כן היה את העונה עם השנייה של בולדווין ושוט. ששם כן הגיעו עם ציפיות, וגם כמעט עשו את
2: הפיינל-פור. שנתיים האחרונות, כמעט עונה קודמת, ועונה שלפני כן.
3: אוקיי. שמעתי בשנים האחרונות.
2: לא, לא, בשנתיים האחרונות. לא, לא, לא, עם בודווין וזה אני לא מדבר. עונות אדירות, הם היו מרחק נגיעה מפיינל-פור.
3: כן, ואני חושב שמה שאני לומד מהעונה הזאת, ממה שקרה בקו האחורי, אני קופץ פה לכוכב או השחקן משמעותי שיוביל את הקבוצה הזאת, ובעיניי זה ג'ימי קלארק. אני חושב שיש פה איזשהו, אחרי שעודד קאטה שילם עליו שכר לימוד בחצי עונה הראשונה שלו, ובעונה הקודמת הוא פרץ במהירות מסחררת. אני חושב שהעונה, זאת תהיה הקבוצה של ג'ימי קלארק, לא סתם רצו להיפטר מלוני ווקר, ראו שיש מישהו שיותר טוב ממנו, וגם לשם הכדורים הלכו, ומישהו שאפשר לסמוך עליו, שהוא לא משחק בשביל עצמו, הוא משחק גם בשביל הקבוצה, שזה משהו שלוני ווקר פשוט לא הצליח לעשות. וג'ימי קלארק, הפוטנציאל שלו בשמיים, אני לא חושב שאם היינו, שמישהו היה אומר את זה בעונה הקודמת, היינו חושבים שהוא נורמלי, כי לא היה אפשר לנבות את מה שהוא עשה בעונה החולפת, אבל העונה הקרובה, הוא מגיע כשחקן שיכול להפוך, אולי לא לטיר הראשון של הגארדים ביורוליג, אבל לאיזשהו שחקן מוביל מאוד בקבוצת פלייאוף.
0: אני אוהב את הבחירה הזאת, אתה רק רואה אותו ברמת היוסאג' מצליח לקחת על עצמו את מה שעשה קודמו בתפקיד ולא מחרב, זאת אומרת, הוא עושה את זה הרבה יותר קבוצתי.
3: אני חושב שאנחנו ראינו את זה.
0: כן, זה גדול.
3: ראינו את זה גם, אבל בפלייאוף בליגה, ראינו את זה במשחקים חשובים ביורוליג, בסוף הכדורים באו אליו כבר בחצי העונה הקודם, זה היה קבוצה של ג'ימי קלארק, לוני ווקר היה שם איזשהו נספח, והעונה זה יהיה באופן רשמי, הוא יגיע עם ציפיות עכשיו מהמאמן ומהשחקנים, אז יכול להיות שהדינמיקות קצת יהיו אחרות, אבל בגדול זה אמור להיות ג'ימי קלארק.
1: גם אני בחרתי בג'ימי קלארק בעמדה הזאת, כן כתבתי את מי שלדעתי עדיין הכוכב הכי גדול של מכבי, שהוא לא כל כך נוצא, זה עדיין ג'יילן אורד מבחינתי, השחקן הכי טוב אם אנחנו הולכים ומסתכלים על כל היורוליג, ג'יילן אורד ביחס לשחקני מכבי השחקן הכי טוב, אבל באמת מה שג'ימי קלארק יביא עונה זה יהיה ההשפעה הכי גדולה, כי מבחינתי, בעיקר ברמת המנהיגות, יצטרך לעשות הקפיצה, וברמת הסקורינג. כי מה שאנחנו רואים בקו האחורי של מכבי העונה, זה שג'ימי קלארק לא יצטרך להיות, לא יצטרך להיות איזה רכז שמנהל את כל המשחק והכל סביבו, והוא זה שמחלק את הכדורים. יש עוד אנשים שיעשו את זה. ג'ימי קלארק יצטרך להיות הסקורר, להיות השחקן שלוקח את הכדור לידיים ברגעים החשובים. אנחנו ראינו אותו עושה את זה לא מעט לקראת סוף העונה שעברה, ואם הוא יעשה את הקפיצת מדרגה הזו, זה יכול להעיף את מכבי למעלה.
2: אני הלכתי עם תשובה די מתחכמת, ואמרתי שאף אחד לא יהיה מאוד משמעותי בקבוצה הזאת. אני חושב שזה הולך להיות היופי של הקבוצה הזאת. לא הולך להיות לאיזשהו go to guy, לא הולך להיות שחקן מעל הקבוצה.
0: על הוולנסיה.
2: אני חושב שאם בעונה שעברה היו שלושה שחקנים שקלו מעל 10 נקודות למשחק במכבי תל אביב, והיה את ווקר שקלה 15 נקודות למשחק, יש לי תחושה שהעונה, אני הולך ללימוד,

0: הוא של חמישה שחקנים שקולים מעל 20 נקודות למשחק. יש לי גם את השמות של השחקנים בראש, יכול להיות שזה ישתנה, אבל זה הולך להיות בין 10-13 נקודות למשחק בין החמישה שחקנים הללו, וזה הולך להיות היופי של הקבוצות מבחינתי. אני חושב שיש לי תחושה שגם הקבוצות נבנית והביאו את קיטון וואלס כמחליף ללוני ווקר, שהוא לא הסקורר האולטימטיבי, ולדעתי לא הולך עכשיו לתת משחקים שאתה אומר, כמו שווקר היה לו משחקים שהוא התפוצץ עם איזה 25-26 נקודות. יכול להיות שאגב שאני אופתע, ובמשחק אימון נגד הרצליה היחיד שראינו, הוא היה משהו דומה לזה, אבל אני חושב שברמת יורוליג, אני לא יודע אם הוא יש שם, שוב, יכול להיות שאני טועה ואני אופתע, מרגיש לי שהקבוצה הזאת נבנתה בשביל לשחק ביחד, בשביל שכל אחד יזרח ביום אחר, וזה הולך להיות היופי של הקבוצה הזאת. אם אני מסתכל על הפועל תל אביב, שיש לה איזה 2-3 כוכבים מובהקים, מרגיש שבקבוצה הזאת כל אחד יכול לפרוח, ואפילו שחקנים שלא חשבנו עליהם יכולים לפרוח בקבוצה הזאת. ככה אני חושב, וזה דווקא אולי לטובה, עבורם.
1: Overrated, underrated, עמית.
2: נתחיל ב... underrated?
3: תן, underrated.
2: אני הולך עם underrated הנצחי של מכבי, ג'ונדי. מבחינתי, מכבי תל אביב העונה, עוד לא הגענו לדברים פחות טובים, מכבי תל אביב מתחילה את העונה הזאת עם קו אחורי מסקרן, אבל לא מספיק מעובה. יש פה ארבעה שחקנים שהם בעצם אמורים להיות בעמדה מספר 1-2. בפציעה אחת, אמנם ג'ימי קלארק נפצע לשבועיים שלושה ואמור לחזור ממש בהתחלה, אבל פציעה אחת רצינית של חודש, חודשיים ומעלה, ומכבי תל אביב תתחיל לעשות מה שראינו אותה עושה לא מעט פעמים בשנים האחרונות, שזה לחפש בשוק פתאום פלסטרים ועוד שחקן, ואני חושב שזו טעות, כי מכבי היו יכולים להתחיל עם עוד איזה שחקן בקו האחורי, ובגלל זה לקחתי את ג'ונדי, כי לדעתי, למרות הגיל, למרות כל מה שהוא עבר,

0: חל זה קצת יותר קשה, אבל מכבי תל אביב תצטרך את זה, ותצטרך את זה לא מעט העונה לדעתי.
1: אני בחרתי בגור לביא, אם הוא בריא כמובן, שהוא, אני מקווה בשבילו שהוא יישאר בריא. אני זכור לי ממש המשחק נגד מילאנו בעונה שעברה, שהוא קלה שם 8-8 מהשדה ובחיתוכים, ואתה רואה שהוא מבין את המשחק ומשתלב יפה ברוטציה. כמובן שברמת האיכויות זה עדיין לא שם, והוא לא יכול לקבל יותר מ-10-15 דקות למשחק ביורוליג. אבל כמו שאמרתי על תומר גינת, הוא ראוי לדקות יורוליג, הוא יכול לשחק ביורוליג, ומכבי תל אביב, אם תשחק גם לפעמים בסמול בול, שוב, הוא לא ברמת היוצר בעמדה 3, והוא לא מוריד כדור רצפה ברמה הזאת, אבל קטש לפעמים אוהב את הרכבים הגבוהים האלה שמוסיפים קצת מסה, שמוסיפים קצת גודל, גור לביא יכול לתת כמה דקות בעמדה מספר 3, וגם בעמדה מספר 4 יכול לתת את שלו, אני חושב שמגיע לו.
2: אני לא יודע כמה מקום יש לו, אבל כי הפורוורדים של מכבי...
0: הוא וריימן.
2: וואו, זה מטורף.
1: אז אני אומר, גם ריימן אגב, זה אנדר נצחי, ריימן קיבל יותר ממנו.
0: לדעתי הם פשוט נדחקים לגמרי מהרוטציה, ברמה שאני לא בטוח שהם יהיו ב-12.
2: אני גם חושב, באמת, תשמע, בריסט, קולסון,
1: רגע, אבל עמדה 4, עמדה 4 זה כביכול...
0: אורד וליף.
1: נכון. יפה, אז ליף זה גם סימן שאלה אם הוא בריא, מתי הוא חוזר?
2: ליף הוא אנדרייטד שלי.
0: אוקיי, אז דבר.
2: לא יודע, הוא נראה לי אמור להיות קשיר יחסית בחיית העונה.
0: כן, כן.
2: הוא לא שחק בהכנה, אבל הוא אמור להיות קשיר.
1: אני ראיתי רעיון שלו שהוא נחת, שאלו אותו בהתחלה, מתי אתה חוזר? אני חוזר בקרוב. ואז שאלה אחרי זה, אני לא יודע מתי אני חוזר. משהו כזה, היה לו...
2: בקרוב זה התשובה.
1: לא, הייתה לו סתירה בשתי תשובות שונות שלו.
2: אז צריך לראות, אני בחרתי בו באנדרייטד כי הקו פורוורדים של מכבי תאונים, דיברו על ההשערה של הור, דיברו על ההגעה של קולסון, על ההשערה של בריסט, כל אחד מהם היה סאגה בפני עצמו, ואיכשהו ליף קצת נשכח מאחור, גם על רקע הפציעה שלו, אבל זה שחקן שבעונת רוקי שלו ביורוליג עשה מספרים ממש טובים, 9 נקודות וכמעט 5 ריבאונדים ב-18 דקות על המגרש, וראינו אותו, אני לא חושב שחשבנו שהוא ישתלב ככה, בתחילת העונה הקודמת, זה שחקן שבאמת יכול להמשיך לעשות עוד קפיצת מדרגה בעונה הקרובה, ולא מדברים עליו מסיבות מאוד מובנות, אבל אני חושב שטי-ג'יי ליף בעונה הקרובה הולך להיות דמות מאוד משמעותית.
3: אוברייטד? בדיוק הפוך?
1: אני לא יודע אם יש לי אוברייטד משלי מובהק.
3: וואו, אתה היום...
1: לא, רשמתי בסוף שם, אבל...
2: עומר בא עם כפכפים.
3: כן.
1: אבל רשמתי לעצמי בונזי קולסון, שוב, לא אוברייטד, אבל סימן שאלה, שהוא היה במכבי בקדנציה הקודמת, היה לידו את לורנזו, את בולדווין, ג'וש ניבו בסיס שלו, הוא לא היה, הקבוצה לא הייתה שלו, לא הייתה עליו, גם עכשיו היא לא שלו, אבל יש תחושה, אחרי השנתיים הפחות טובות שלו בפנרבחצ'י, שהוא מגיע למכבי תל אביב בשביל להיות קולסון הישן והטוב. אני לא יודע עד כמה הוא יהיה קולסון הישן והטוב, וזה סימן השאלה שלי, ואני חושב שבמכבי תל אביב מצפים ממנו לעשות את מה שהוא עשה בקדנציה הקודמת במכבי תל אביב, אני לא יודע עד כמה הוא מסוגל לעשות את זה. בגלל זה אני שם סימן שאלה, לא מכריז ואומר שזה מה שהולך לקרות, ויכול להיות שהוא ייתן עונה מעולה, אבל בוא נגיד, יכול להיות שבריסט לא יהיה השלוש המשני כמו שאנחנו חושבים, אלא ממש ייתן לו פייט, ואולי אפילו יעקוף אותו.
3: זה היה
1: לגיטימי
3: לגמרי.
1: לא, הכל בסדר, אני רק...
0: אני כמו עומר, אני לא רואה אותו כאוברייטד אמיתי, אבל אני חושב שיש סימן שאלה גדול, כי הוא לא סימן שאלה גדול.
3: אני מסכים, אני חושב שזה לגיטימי לגמרי, ולכן אתה לא צריך לפחד מזה.
0: אני חושב שאיך שהוא הגיע, וזה דניאל טייס, שחקן מצוין, באמת שחקן מצוין, כשהוא הגיע לאירופה לפני פחות משנתיים למונקו, אני ישבתי פה ואמרתי, מבחינתי, זה סנטר שהוא שובר שוויון ברמה אירופית.
3: והיה איזה שני משחקים ראשונים שהיו
0: שם. לא, ובעונה הראשונה, בחצי עונה הראשונה שלו, היה מצוין, הוא כמעט לקח את מונקו.
1: הוא לא הכניסה לשתיים.
0: הוא גם קלה 40% לשלוש, והוא כמעט הוביל את מונקו לשחייה, הם הגיעו עד הגמר בעונה הזאת. בעונה שאחרי זה, בעונה שעברה כבר ראינו איזושהי ירידה, ואני חושב שבאופן מאוד טבעי, בגיל 33 כבר, אנחנו נמשיך לראות איזושהי ירידה ביכולת. מכבי תל אביב, קודם כל צריך לומר, מכבי תל אביב הביאה אותו, אנחנו עוד ציפינו שמכבי תביא סנטר ברמה הזאת, בטח כשהקיץ התחיל כבר לעבור וקבוצות החתימו וזה, והוא באמת נפל משמיים. עם זאת, אני חושב שיש פה איזושהי ירידה שתמשיך, וברמה התקפית, רומן סורקין, מכבי לא צריכה שדרוג מרומן סורקין. רומן סורקין, אחד הסנטרים התקפיים הכי טובים ביורוליג. מה שהיא בעיקר הייתה צריכה פה זה עוד סנטר שייתן איזון הגנתי בדקות של סורקין לא על המגרש.
1: שאלה כמה דניאל טייס מספיק איזון הגנתי.
0: אז זה מה שאני אומר, זו הבעיה שלי, כי דניאל טייס פעם, הוא נחשב, הוא דעתי אפילו זכה בתואר שחקן ההגנה בגרמניה באיזה עונה. דניאל טייס, בדיוק, דניאל טייס כבר אין לו את אותם רגליים, הוא שחקן יותר כבד, יותר פציע. אז אני, מכבי תל אביב הביאה אותו, וזה באמת, זה שדרוג יותר טוב ממה שחשבנו שיבוא, ועדיין, אני לא יודע אם אני הולך עם כל הז'יטונים הזה שדניאל טייס הולך לעונה גדולה פה, ויציל את מכבי ואת הקו הקדמי שלה, זה מצוין שיש עוד אופציה התקפית נהדרת, הגנתית, אני לא בטוח שהוא יעשה את השדרוג שמכבי מצפה לו.
2: האוברייטד שלי הוא גם קצת מתחכם. לא, אני אתחיל מדיסקליימר שמכבי תל אביב...
3: חבר'ה, אני עובר לעולים לרגע.
2: אני אתחיל מדיסקליימר, מכבי תל אביב חייבת המון לאיפה לונדה.

0: גולדברג, הוא שינה לה את כל העונה הקודמת, הביא לה אליפות. נכון, לא, שום דבר אני לא לוקח ממנו כשאני הולך להגיד את הדברים הבאים.
1: אבל?
0: ששחקן בן 32, שהוא לא... לא גארד שהוא טופ יורו ליג, טופ יורו ליג, הוא לא שווה 2 מיליון דולר, ועוד בחוזה לשלוש שנים, כלומר 6 מיליון דולר, אתה מתחייב לתת לו, לשלוש שנים הקרובות. טוב מאוד שמכבי השאירה אותו, אני לא מטיל בזה ספק, זה מהלך שהיה צריך לקרות, ועדיין אני מניח שחלק מהאנשים במכבי לא הרגישו מאוד בנוח לתת לו את הסכומים האלה, ובצדק, כי לתת לו 2 מיליון דולר כל עונה למשך 3 שנים, זה אוברפיי, וזה אוברפיי שאפשר לסבול אותו, אבל זה עושה את השחקן אוברייטד.
1: יפה, אהבתי, זה גם מתקשר לסוגיה שלי, סיבות לאופטימיות, מכבי תל אביב בקיץ הזה, הצליחה לשים את היד, עלייה מדר, הדבר הזה פתח את הקיץ וקצת הספקנו לשכוח ממנו, אבל יש כאן שחמט להפועל תל אביב מבחינה תדמיתית, מבחינה ישראלית, שמה את היד של עלייה מדר, והיא תקום ותיפול בעיניי גם הרבה על מה שיציג השנה, שילוב בינו לבין רומן סורקין. את רומן סורקין אנחנו מכירים משנה שעברה, בעיניי לפחות הוא עומד להיות עונה עוד יותר טובה ממה שראינו שנה שעברה. סיבה מאוד מאוד גדולה לאופטימיות, כי אם הם יביאו את הדומיננטיות שאנחנו מכירים מהמשחקים שלהם בישראל, גם ליורוליג, באמת בדגש עלייה מדר שימדד פה, מכבי תל אביב, אם ישראלים תצליח לעשות השנה פלייאוף.
2: אני מסכים איתך לגמרי, ואני מציע, עד כדי כך אני חושב שהמדר הולך לתת עונה מעולה ביורוליג, ביורוליג, לא בליגת העל, ביורוליג, שאני מציע לאיטודיס לא לצפות במשחק של מכבי עונה, ברמה כזאת, כי יהיה לו, הוא ירגיש אי נוחות ברמה כזאת,
1: כן.
2: שהוא לא יבין, הוא לדעתי אפילו לא יבין איך זה קורה שהמדר כזה טוב ביורוליג. בעונה שעברה, אני אמרתי זה מיליון פעם, שהוא שיחק ונתנו לו את הביטחון, שוב, ברגעים שהוא הוכח את עצמו, נתנו לו את הביטחון, הוא היה מעולה. המשחק שיושב לי בראש זה ולנסיה, שאם לא הוא, אז הפועל בכלל לא מגיעים שם להערכה, והוא קלה שם 20 נקודות, ומשחק אחרי זה הוא יובש מול ג'לגיריס. מה שאני בא להגיד לענייננו, במכבי תל אביב יש תחושה שקטש נותן לו את כל הגיבוי המקצועי ברמת השיחות שקיבלנו, והגישה כלפיו, ואני חושב שים הדר, כמה שזה ישמע קלישאתי, וזה הכי קלישאתי שיש, אבל שמחבקים אותו, שנותנים לו ביטחון, זה המדר הכי טוב שיכול להיות. כשעושים לו את ההפך, זה המדר הכי גרוע שיכול להיות, והוא הגיע לסיטואציה כנראה טובה מאוד בשבילו, ואני מאמין שהוא ישחק משהו כמו 18-20 דקות למשחק ביורוליג, אני מקווה ומאמין בשבילו, והוא הולך להתפוצץ. הוא הולך להיות אחד מאותם שחקנים שאמרתי שיקלו 10 דקות למשחק, אסיסטים וכאלה.
0: ואני הולך לצטט, שימו לב, מהשליפים של עומר לוטן, נותן מבט למאזינים, ים הדר הולך לתת את עונת חייו.
2: אולי תראה את אותו מציא ביורג לזה.
1: למה לא אמרת?
0: זה כותרת.
2: כי...
1: תן לי את זה נקי רגע. תן לי את זה נקי.
2: אז אני אומר, ים הדר הולך לתת את עונת היורג הטובה בחייו.
0: אני מסבך
2: את
0: המרלות.
3: שמע, הוא יקבל פה הזדמנויות וקרדיט שלא... זה לא דומה לשום עונה אחרת, אז זה הגיוני מאוד. השאלה, אם זה יביא למכבי תל אביב ולקטש את מה שהם צריכים בשביל להיכנס בסופו של דבר למקומות הכי גבוהים, ועל זה יש סימן שאלה גדול קו קדמי, עשו שם שינויים בדיוק מה שהיו צריכים. כן, יש את עדיין את הספקות ההגנתיות, באמת ברמה חמש. קו קדמי, סליחה, אמרתי קו אחורי.
2: לא, אמרתי
3: קו קדמי. כן, אז קו קדמי. נכון, הגנתית עדיין יש ספקות, אבל מבחינתי עמדה 3, יש לך שני שחקנים מעולים, עמדה 4, שני שחקנים מעולים, עמדה 5, 2, ואפילו בייקוט ראינו עד כה, ראינו ממש קצת, אבל... נראה לא כזה רע, ויכול להיות איזשהו אס נוסף מהספסל.
2: אז זהו, אז זה בדיוק הסיבה לפסימיות, אני כבר עובר קדימה, הסיבה לפסימיות שלי...
1: אולי, עשית מעברים חלקים, בלי תפרים, בלי
2: תפרים. מזהה, לפני ההובלות. ואמרת בייקוט, אז בייקוט כביכול זה עתיק את ההגנתי, כביכול שאמור טיפה להשלים את הספקות ההגנתיות של מכבי תל אביב בקו הקדמי. וזו הסיבה, וזה דווקא הסיבה לפסימיות שלי, כי אני לא ראיתי כלום, בדקות המעטות שראיתי מארמנדו בייקוט בפנרבחצ'ה, לא ראיתי כלום התקפי ממנו. אני חושב שמכבי הולכים אפילו אולי טיפה להיפגע, שוב, אולי קטש פתאום יוצאים ממנו איזה מיני ג'וש ניבו.
1: זה בדיוק זה.
2: יכול להיות, יכול להיות, אבל אני מרגיש לפחות בפוטנציאל שהולכים טיפה להיפגע איתו התקפית, שלא יהיה להם שווה אפילו מה שהוא ייתן להם, אבל שוב, יכול להיות שאני אומר שטויות וקטש מוצאים ממנו פה איזה משהו שאנחנו לא יודעים. זאת כאילו טיפה הסיבה לפסימות שלי, כי כרגע הקו הקדמי של מכבי תל אביב הגנתית זה לא מספיק טוב. זה מוביל אותי לנקודה אחרי זה שאני ארצה להגיד עליה בסוף, בנקודה הבאה.
1: שר, סיבה לפסימות, שר, כן.
0: אתה מלך.
1: אני טס מחר, לא היום. אני פה, היום אני מגיש, בסדר? כן.
0: לא, אני גם כתבתי דברים מאוד דומים בסיבה לפסימיות, גם התרכזתי בעניין ההגנתי של בייקוט.
1: סתמימות דעים בפודיה.
0: כי אני חושב שכולנו ציפינו שהגיע... גוף גדול בחמש, רים פרוטקטור, שאפשר לסמוך עליו מבחינה הגנתית. בייקוט הוא לא בדיוק זה, הוא גם, לא רק שהוא בהתקפה,

0: זה סימן שאלה, יכול להיות שהוא באמת יהיה בסדר, אבל בהגנה זה לא הטיקט שלו, גם כן, זה שחקן.
1: דורם פרוטקטור, אבל הוא כן יודע להזיז רגליים, יכול לעשות טיפולים.
0: הוא יודע, הוא גם חוסם סבבה, אגב, במכללות הוא חסם בלי סוף, אבל הוא קצת גמלוני, ההתמצות שלו לא מספיק טובה, ובחילופים גארדים הורגים אותו, אז כאילו, זה לא יהיה
1: המענה. לא החליפו איתו, אבל עזור חזור כאלה, כל מיני טיפולים.
0: התקפו אותו, פשוט. הרגליים שלו איטיות. ואני לא חושב שהוא הדמות שהאידיאלית לעמדה הזאת, ועדיין אולי אנחנו נופתע.
2: טוב, בוא נבחן את תמימות הדעים, הסוגיה שיכולה להכריע את העונה 3-2-1, חזרת המשחקים
3: לישראל.
0: אני לא רציתי להתעסק בזה.
1: זה כן, זה אובייס.
3: זה אובייס.
2: זה אובייס, אבל זה...
3: אבל זה מרכז...
0: זה ראוי לציון, אז הנה ציינו. לא, לא.
1: מה מזגזלת שצריך?
0: זה ברור, אני מסכים איתך, חד משמעית, זה יהיה גיים צ'יינג'ר מטורף.
1: אבל זה בהתחלה, אני מתריכים על זה.
2: וזה בדיוק חוקי הפורמט, הסוגיה שיכולה
0: להכריע את העונה. רציתי לגוון, קצת לגוון.
2: אז אבינו, בקשה, אני אביא עגבנייה מהמקרר, אומר לי, למה לא מבטא עם לפפון?
0: אני התרכזתי בקיטון וואלאס, שאני חושב שבאמת, כמו שעמית אמר, הקו האחורי של מכבי תל אביב, עם לא מעט סימני שאלה, והוא הסימן שאלה הכי גדול בסגל הזה, בכלל. ומה שראינו ממנו במשחק הראשון נגד הרצליה, שוב, זה לא מדד לכלום, אבל זה היה מאוד יפה לראות. הוא הרשים שם מאוד, ואני חושב שאם הוא עכשיו... אם זה מתחבר לו, ואני חושב שיש סיכוי לא מבוטל שזה יתחבר לו, גם שמעתי דברים מאוד טובים מאנשים בעולם הכדורסל על קיטון וואלאס, אנשים שיודעים, שמחיים את הדבר הזה. אז אם זה יתחבר לו, זה יכול לשלוח את מכבי קדימה ברמה שהיא תהיה בפלייאוף ברזל.
2: עומר, אתה נתת?
1: אני לא נתתי, אני חושב שהסוגיה שעשו על אחרת העונה וצריכה היא ההגנה בכותרת גדולה, ואם נרד לפרטי פרטים, אז בסופו של דבר... הלכתי ובדקתי בארבע עונות האחרונות של קטש ביורוליג, בשתי העונות הראשונות, ושוב, אני שם בצד, תגידו לי אחרי זה בולדווין, לורנזו, נכון, היה קבוצה יותר מוכשרת, אבל בשתי העונות הראשונות, ההבדלים בין התקפה להגנה בנקודות למשחק היו חיוביים. בשתי העונות האחרונות הם היו שליליים, שלא נעים אפילו להגיד כמה שליליים, זה ברמת מינוס 2.5 בעונה האחרונה, ומינוס כמעט 4 בעונה, סליחה, מינוס 4 בעונה האחרונה, מינוס 2.5 בעונה שלפני כן. ומה שבאתי להגיד, אגב, זה מינוסים מאוד גדולים, מכבי תל אביב, ותבדקו אותי בסוף העונה, לדעתי זה אפילו הכריע את הגורל שלה ברמת כניסה לפליין או לא. אם המדד בין כמות הנקודות שהיא תקלה למשחק לבין כמות הנקודות שהיא תספוג למשחק יהיה חיובי, אני חושב שהיא תעמוד במשימה שלה ותשיג פליין. אם הוא יהיה שלילי, אני חושב שלא, אני חושב שעד כדי כך זה יהיה הרמה הזאת. ושוב, תגידו לי כישרון יותר, כישרון פחות, בסוף מכבי תל אביב קלה בעונה האחרונה 90 נקודות. זה נתון שהיא לא קלה בשתי העונות עם בולדווין ולורנזו וקולסון וניבו. אבל ההגנה הייתה פשוט שערורייתית בשתי העונות האחרונות, עם 93 כמעט נקודות למשחק בעונה האחרונה, זה לא יכול להגיע למספרים האלה, הם צריכים להגיע לאזורים של 85, 86, ואני מגזים. ויותר מזה זה כבר יהיה מוגזם, וזאת תהיה המשימה של עוד קטש, ועל זה הוא יבחן לדעתי.
3: ואני מסכים ומחזק, רוצה להתחבר לנקודה שלך, אני חושב שהקו האחורי, השדרוג ההגנתי, הולך להיות מאוד משמעותי, כי אנחנו בדרך כלל מסתכלים באמת, אנחנו כשמדברים על הגנה, הרבה פעמים אומרים, הצבע פרוץ, סורקין לא שומר טוב על הטבעת, נכנסים בקלות.
1: זה מתחיל מהאחד על אחד בגרדים.
3: כל הגנה מתחילה מהאחד האחד בגרדים, ברגע שיש גארד שעוברים אותו, לא משנה מי, בעונה שעברה זה היה כל כך קל, עובר שחקן אחד, אז ברור שאחרי זה הצבע פרוץ, כי מתחילים לעזור ומתחילים לזוז ורוטציות, וככה מאוד קל לתקוף את ההגנה. ודבר שני, גם רציתי להתחבר אליך, קיטון וואלאס מבחינתי, אני חושב שעזוב את המשחק מול הרצליה, ובאמת התקפית הוא נראה מאוד מאוד מרשים, אחד הדברים לדעתי, אולי הדבר הכי חשוב בשחקן שמגיע מארצות הברית לאירופה, זה קודם כל האופי שלו. יותר מהיכולת, יותר מהכישרון, יותר מכמה שהוא קולע שלשות, זה קודם כל האופי שלו. כי אנחנו ראינו למשל בעונה שעברה, שחקנים אחרים שהגיעו למכבי תל אביב, היו כישרוניים בטירוף, לא הצליחו להתחבר, כי האופי שלהם לא שם, הוא לא מתאים לקבוצה כזאת, הוא לא מתאים לקבוצה של קטש, שהם לא יודעים מה לעשות כשהם קצת לא מקבלים דקות, קשה להם מאוד, ואני חושב שקיטון וואלאס, באופן אישי, אני חושב שלאף אחד מאיתנו לא יצא לעקוב אחריו בזמנו ב-NBA, אחרי שחקנים כאן אנחנו לא עוקבים, אבל עצם ההיכרות עם אח שלו, אני אומר שעצם ההיכרות עם אח שלו מראה לי שיש פה בן אדם עם אופי טוב, בן אדם שבא לטרוף מבחינתי, הם נראים מאוד מאוד, מאוד מזכירים אחד את השני, לא רק ברמה החיצונית, קייסון מאוקלאומה, שחקן שיצא לראות אותו הרבה מאוד משחק, והוא באמת, הוא אחד השחקנים הכי קשוחים ב-NBA, ואין לי ספק שהוא חולק איתו אופי, גם אם לא אותו דבר, אופי דומה, ודעתי זה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי, כי שחקן כזה שבא ובא לטרוף, ובא להוכיח, ולא בא ממקום גבוה, ואני פה מעל כולם, ואני כזה סקורר, אני

0: עושה 25 נקודות בג'י ליג, שחקנים כאלו פחות באים טוב לאירופה. שחקן כזה לדעתי יכול להיכנס, ובטח ובטח עם מה שראינו ממנו תקפית, זה יכול להיות חיבור מעולה.
1: מה עם האופי של טי.ג'י קלארק?
0: וואו, תשמע, מה זה דומה לו? הייתי בטוח שג'ימי עלה פצוע.
1: הוא יותר דומה לו ביופי מאשר באופי נראה לי.
2: טוב, הגענו למאני טיים של הפרק, ככה לסיום. הניחושים שלנו, איך תסתיים העונה גם של הפועל תל אביב, וגם של מכבי תל אביב. אתה רוצה להטיל מטבע מי יתחיל גם?
1: לא, אתרת מטבעות זה לא אני, פחות אני.
2: חשבתי פדיחות בהתחלה. טוב, בוא נתחיל בהפועל תל אביב. אני חושב שהפועל תל אביב תסיים את העונה הזו במקום השלישי.
3: ופלייאוף?
0: ומה? תן לנו עד הסוף. ו?
2: ואם לא, זה כישלון.
0: תעשה פיינל פור ותפסיד בחצי?
2: ותפסיד בחצי.
0: יפה. אני הולך על מקום חמישי ומפספסת את הפיינל פור, מפסידה בפלייאוף.
3: זה כישלון? אני גם רציתי ככה.
2: כן?
0: הכל תלוי במה יהיה בליגה.
3: ובלי פיינל פור, גם אני.
1: אני הולך רביעי ופיינל פור, תעשה פיינל פור.
2: ו?
1: כאילו, מה שהיא צריכה. ומה יהיה בפיינל פור?
0: מפסידה לאולימפיאקוס.
1: אלוהים יודע.
2: נו, אבל מה, אני אמרתי, תפסיד
1: בחצי גמר. שימו שלוש פעמים מקום ראשון והפסידו פיינל פור, נו, אני יודע להגיד את זה.
0: תאמר, מה, זה פה הימורים.
1: לא, מפסידה בפיינל פור,
0: יאללה.
2: מפסידה לג'לגיריס, איזה הפתעת. לא, סתם, לא. אוקיי.
3: תן לי להתחיל מכבי כדי שעמית לא יגיד אותו דבר, ואז הוא יחכה למעתיק ממנו פשוט בקבוע.
0: שים לב, המקום שלי מכבי.
3: עושה פליין ממקום שמיני, ועושה פלייאוף. ואף על הפלייאוף.
2: אוקיי.
1: עושה פליין ממקום תשיעי. וכן, כן, תעוף בפלייאוף.
2: אני גם אמרתי מקום תשיעי, אז אני אומר מקום תשיעי ועולה לפלייאוף.
0: אני מקום עשירי ולא עולה לפלייאוף.
2: רגע.
0: ומודחת בפליין.
1: אני אומר שהיא עולה לפלייאוף, סליחה, אם זה לא ברור, עולה לפלייאוף ואף פעם מהפלייאוף.
0: כן, עוברת הפליין מהמקום התשיעי.
1: כן.
0: מכובד מאוד.
2: יפה.
0: אני אומר שהיא עשירי ולא מעפילה לפלייאוף, אף פעם בפליין.
2: יפה מאוד. מעניין. מרתק. רשמנו.
1: כמובן יעלה עוד 8 חודשים, אתה...
2: כן, נדע לשלוף את זה ברגע הנכון של העונה, אולי אפילו בפברואר, בוא נראה מתי נצטרך לשלוף את זה. תודה רבה לכם, זו רק ההתחלה, כפי שהבטחנו, יהיה גם פרקים שיכינו אתכם לקראת שאר קבוצות העונה, אנחנו עם 20 קבוצות, יהיה גלגל, לא יהיה גלגל השנה?
1: נראה, קודם כל צריך להגיד שאתה...
2: אני זהו, אני
1: אתה בחופשה, תהנה לך בערך הדבר של גל.
0: איזה כיף.
1: וזהו, ואני אהיה שם בכיסא שלך,
2: כבר למלא את... כבר היום עשית קצת הכנה, אין כזה דבר הזה. עמית, תודה רבה לך.
0: תודה לך.
2: עומר לוטם.
1: תודה רבה לך.
2: שר שואה.
3: תודה רבה, הייתי שמח להודות לארד, אבל ארד בעצמו נופש.
2: גם בירך תבש.
3: כולם פה...
0: אז למי תודה?
3: תודה לאידן ז'יק גולדברג. אחלה אידן. ככה פתח לנו אולפן, שם פתיח, שם פה, שם שם.
2: וגם אני רוצה לציין את דורון אלק, שנתן עבודה מאחורי הקלעים כדי שהפרק הזה יקרה.
1: ועוד ייתן,
2: ואנחנו אוהבים אותו ומעריכים אותו, אז תודה רבה לכולם. בואו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים בבית ערוץ הספורט.
1: עולים לרגל לרעיון עם דור מיכה.
3: דור מיכה שאוהב יורולינג.
2: שאוהב יורולינג.
0: לגמרי, ואותנו, שניים מוחזין, כמובן.
2: וחיינה. באמת הרבה הרבה תוכן. תעקבו גם אחרינו ברשתות החברתיות. אני אומר שרבי, אנחנו ניפגש בפרק הבא.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
2: שלום לך מיכאל וינסנדנט.
3: שלום, מה קורה?
2: איך אתה אחרי שלושה ערבים ארוכים, מתישים ומלאי שערים של ליגת האלופות?
3: אני מצוין, התגעגעתי מאוד.
2: דרך אגב, גם פה באולפן הזה לא היית הרבה מאוד זמן.
3: חודשים.
2: נכון? המון
3: חודשים,
2: זמן.
3: חודשים, חודשים, חודשים, כן. באמת חודשים.
2: כן, אני התגעגעתי בכל מקרה. אז כן, אנחנו כאן ביחד לקראת פתיחת ליגת האלופות, מחזור ראשון של הצ'מפיונס ליג עונת 2026-27. אתה יודע, זה רק ההתחלה, כל קבוצה פה משחק ראשון, שאתה יודע, גם מי שניצחה עדיין לא הפילה, וגם מי שהפסידה עדיין לא סיימה את דרכה, אבל אני חושב שיש כבר, אפשר כבר לזהות מגמות מסוימות, ואם אתה שואל אותי, זה משהו שאנחנו כבר ראינו מהשנה הראשונה, קבוצות גדולות, לא עוצרות, כלומר, אם אפשר, מבקיעות את השלישית, הרביעית, החמישית, השישית, כמה שיותר.
3: כן.
2: זה חשוב, זה משמעותי.
3: תשמע, ראינו שבסופו של דבר, גם בעונה שעברה,

0: חברה, זה נופל על שער. זה נופל על שער.
1: בין מקום שמיני לתשיעי.
0: ובין 24 ל-25. שיש לך המשך עונה אירופית, או שאתה מסיים כבר בשלב מוקדם, אז ברור שכל שער מכריע באופן משמעותי מאוד, וכמו שאתה אומר, הקבוצות לא עוצרות. ביין היום, ביין וברצלונה, אם הם יכולות, שמות כמה שיותר, מה לעשות שיש גם לימיט של זמן, כן?
1: 90 דקות.
0: כי אם לא היינו רצים פה עם 12 ו-15, אבל בסדר, אנחנו נראה את המגמה הזאת ממשיכה.
1: לפני שניכנס יותר לעומק, עד כמה כאב לך, או לא יודע, מה הייתה התחושה שלך שראית את מנצ'סטר יונייטד, את סבח עולה לאולד טראפורד? מה עבר לך בראש?
0: לא, מוזר, מוזר, אבל...
1: עבר לך בראש משהו?
0: לא, ברור, כן, אבל אני חושב שתוך שנייה כבר... די, זה מה, עשינו נקסט, נו מה. אין מה לעשות.
1: זה קשה, זה קשה, זה 19 שניות.
0: מה, ניתקע על זה עכשיו כל העונה?
1: לא ניתקע, אבל אין מה לעשות. לא, לא כל העונה, אבל אתה יודע, לאנשים שהקבוצה יקרה להם, אני מדבר על הפועל באר שבע, אתה רואה את סבח, ואתה אומר, באר שבע היו צריכים להיות שם.
0: באר שבע היו צריכים להיות שם, כי היא קבוצה טובה יותר מסבח, זה ברור. אתה רואה את ה... עוד פעם, סבח יחד לדעתי אולי עם סלובן, זה הקבוצות החלשות בטורניר.
1: אגב, לפי דעתך, באר שבע הייתה יכולה לצאת בתוצאה יותר טובה מהפסד של 4-0?
0: לא.
1: לא?
0: לא, מה, עוד לא. אבל להפסיד באולד טראפורד זה לא בושה.
1: לא, זה לא בושה. גם מכבי חיפה הפסידה, שם קיבלה 5.
0: נכון, בסדר.
1: למרות שיניב קטן הבקיע ומובילו אפילו.
0: יניב קטן ורפי כהן, כן, הבקיעו, הבקיעו באולד טראפורד. אבל בסדר, נו, אין מה לעשות. אם באר שבע תתקע על זה עכשיו, אז גם העונה הזאת תלך לה, חבל.
1: קודם כל, אתה צודק, ודבר שני, זה טבעי, כי זה היה ככה, ככה, 19 שניות. זה לא משהו שיכול לעבור כאילו לא קרה שום דבר. זה לא יכול. טוב, אני אשתדל לשים את זה בצד, לפחות השעה
0: הקרובה. יש דינה מוזג זה מתי, יום רביעי, לא?
1: כן, אבל אל תשווה. בוא נשאל אותך ככה, מה התוצאה שהכי... הרשימה אותך, או המשחק שהכי אתה רוצה להתחיל איתו. כי אנחנו נדבר על רובם בקצרה, כי אי אפשר על כולם.
0: אתה יודע מה? בוא נתחיל דווקא עם מה שקרה באנפילד. אני חושב שהניצחון 2-1 של ליברפול על אתלטיקו מדריד. מבחינתה של ליברפול, כמובן שאתה יודע, מגיע מאמן חדש, אנדוני איראולה, במקומו של ארנה סלוט. הרכש היקר בדמותו של ברקולה. ומבחינתה של ליברפול היא נקלעת לפיגור מוקדם ומצליחה לצאת ממנו, זה כמובן, אתה יודע, לא אומר כלום לגבי המשך העונה, אבל סך הכל ליברפול מראה לנו ניצנים לא רעים, לא רעים אני חושב כאילו בפתיחת העונה הזו, משחק ראשון בקריירה של איראולה בצ'מפיונס אל מול צ'ולו המנוסה, אז יש פה גם איזה סוג של יוקרה מסוימת בדוקרב הזה ביניהם.
1: פעם ראשונה אגב שהוא מנצח אותו, כי הוא הפסיד מולו 3 פעמים, נכון שזה היה עם ראיו ואיקאנו.
0: נכון, נכון.
1: קשה לעשות השוואה.
0: אבל זה חשוב לליברפול, זה חשוב
1: לליברפול. בוודאי. שמע, זה גם שחזור של שנה שעברה, שגם בשנה שעברה מחזור הפתיחה הם ניצחו 3-2.
0: אז הייתה דרמה, נכון? ונדייק משהו.
1: כן, ונדייק, תוספת זמן, ליברפול הובילו 2-0, הם הובילו 2-2, כשכמובן מרקוס יורנטה. שמע, זה מטורף, תסכים איתי, זה כאילו, אתה אומר לעצמך, מה הסיכוי שמרקוס יורנטה, שבשני הביקורים הקודמים שלו באנפילד, הבקיע צמד כל פעם, גם הפעם הבקיע. ומרקוס יורנטה מגן ימני, אני רוצה להזכיר לך.
0: הנתון הכי מטורף של יורנטה בהקשר של ליברפול,
1: שהכלב שלו נקרא אנפילד.
0: לא, גם אנפילד, נכון? זכר לאותו משחק ממש ערב הקורונה, שכל העולם מסגר.
1: המשחק האחרון בעצם לפני הקורונה.
0: לפני שהעולם מסגר, כן. אז בחמישה מפגשים מול ליברפול, יש לו 5 שערים יש לו 5 שערים בצ'מפיונס.
1: נכון. כולם באנפילד.
0: כולם באנפילד, אוקיי. יש לו 5 שערים נוספים מול קבוצות אחרות, אבל ב-55 משחקים.
1: נכון.
0: זה מטורף.
1: זה לא הגיוני. זה חסר היגיון לחלוטין, אבל רק שהפעם הוא הבקיע רק 1 ולא 2. אגב, אני חושב שעוד דבר, תכף נדבר עוד כמה מילים על ליברפול, אבל אני חושב שהיה מאוד מאוד משמעותי העניין של חוליאן אלוורז, דיברנו על זה כל הקיץ, על הסאגה הגדולה שהיה... הוא רצה לעבור לברצלונה, וכל העניין התקשורתי סביב זה, וההתעקשות של אתלטיקו לא למכור אותו בשום מחיר, גם אם הקהל שורק לו בוז, וסימאונה, אתה יודע, יש הרבה אנשים שאומרים, זה לא יעזור, הקהל לא יסלח לו, ואוקיי, משחקי חוץ הוא יכול לשחק, כי אין כמעט קהל חוץ, אבל משחקי בית יהיה לו מאוד מאוד קשה לתפקד. משחק הבא, אגב, זה משחק חוץ נגד ריאל סוסיידד. אבל ראית, הוא גם בישל את השער, והוא גם אחרי זה ביתה אדירה שאליסון הוציא שם. אז הכל המשחק סביר.

0: לאחד שלא כל כך עשה הכנה של תחילת עונה.
1: וגם בסוף השבוע האחרון, אמנם הם חטפו בראש נגד בלבאו בסן ממס, אבל גם בסוף המשחק, הוא נכנס כמחליף חצי שעה האחרונה, ובסוף המשחק הוא ניגש עם יתר השחקנים להודות ל-200 מועדים שעשו את הדרך לבלבאו, אז זה גם סוג של...
0: אתה אומר לאט לזה... לאט איזה סוג של כן. לחזור...
1: יש איזה סוג
0: למרות של... למרות שתמיד יהיו את האוהדים שלא לא, לא, לא יסלחו לו.
1: בסדר, אתה יודע, גם על גריזמן כעסו בהתחלה, נכון. אחרי שהוא חזר מברצלונה, שכביכול הוא הבין את הטעות בלעזוב. זה לוקח, זה ייקח זמן, אבל עוד פעם, ככל שחוליאן ישחק ויפקיע והכל, אי אפשר, קשה. אין לאף קבוצה, בטח אתלטיקו מדריד, את הפריבילגיה לוותר על שחקן כמו על חוליאן אלוורס.
0: השאלה זה מבחינתו, איך הוא יתפקד? כי זה ברור שזה משפיע ברמה הפסיכולוגית. כל הסיפור הזה סביבו. כל הלחץ שיש עליו.
1: אני אמרתי בתחילת הקיץ, שאם אתה כל כך סובל באתלטיקו מדריד, אוקיי?
0: הוא לא סבל, הוא פשוט רצה לעבור.
1: בסדר, כי על פי ראות עיניו, המועדון לא עומד ב... נקרא לזה, ביעדים הספורטיביים שהוא רוצה להגיע אליהם. בסדר?
0: יופי, אבל חתמת על חוזה 2030, הלו.
1: נכון, נכון, אבל אני אומר, בוא נגיד ככה, ונניח אתה ממש סובל מקצועית באתלטיקו מדריד, אז תביא הצעה, מחוץ לספרד, לא הגיוני שאתלטיקו מדריד תשחרר את הכוכב הבלתי מורר שלה ליריבה המושבעת שלה, בעונה שהיא מארחת את גמר ליגת האלופות במטרופוליטנו. זה לא זה. אתה רוצה, תביא 150, 160, 170 מארסנל, מפי-אז'ה, אז אני מניח שגם
0: אתלטיקו מדריד... היו מסתכלים על זה אחרת.
1: יהיה יותר קל להתחיל איזשהו שיח.
0: נכון.
1: בין חוליאן לנציגים שלו, למועדון שמתעניין, פה אתלטיקו בכלל לא הסתכלה על שום דבר שמגיע. כי איך מיגל אנחל חילמרין, המנכ״ל אומר, כל עוד אני פה בתפקיד, חוליאן אלוורז לא יהיה שחקן של ברצלונה. זה כבר הפך לסוג של...
0: לא, כבר, זה משהו שברגע שאמרת אותו בצורה כזאת, אתה, לא, אתה יכול
1: נכון?
0: לחזור בך.
1: נכון.
0: אין דרך.
1: זה, כבר,
0: זה, זה לא הגיוני.
1: זה סוג של גם מאבק אגו כזה.
0: לגמרי.
1: כן.
0: לחלוטין.
1: אתה לא תהיה בברצלונה.
0: אוקיי, אז ליברפול מנצחת, פותחת שוב את העונה הזאת עם ניצחון ונגד יריבה. אתה יודע, יש הרבה משחקים, נגיד, סתם לדוגמה, ראינו ביירן מינכן, בודגלים, זה לא כוחות. אבל פה מדובר בשתי קבוצות ברמה גבוהה, ושאתה מנצח, ויהיו, בכל מחזור יהיה לנו משחק שניים, שלושה, של יריבות ראש בראש של הקבוצות מהדרג העליון. וזה משמעותי, לפתוח עונה עם ניצחון על יריבה מהדרג העליון. אני חושב שליברפול זה עדיין רחוק מלהיות, אתה יודע, היא לא נראית כמו קבוצה שהולכת לזכות השנה בליגת האלופות, אבל אני חושב שיש שם בנייה יפה, אנדוני ראולה הוא מאמן מאוד, שיש לו דרך מאוד מאוד ברורה,
1: כן.
0: ואני חושב שהוא יוצא מהקבוצה הזאת הרבה. וזו רק תחילת הדרך, וזה רק כן, כמו שאמרת קודם.
1: צריך זמן, צריך זמן, זה לא שעכשיו אתה יודע, אתה תוך שנייה אנחנו נראה ליברפול עושה דאבל אליפות, אליפות פרמייר ליג, זכייה בצ'מפיונס, זה לוקח זמן.
0: אני רוצה להזכיר לך שאיסק, שהגיע באמת בסכום מטורף מניוקאסל שנה שעברה כמעט ולא שיחק, וגם שהוא שיחק זה לא התאים, והוא נכנס לקבוצה כבר שנכנסה לסוג של חצי משבר כזה, השנה הוא מתחיל מאפס, והוא מתחיל טוב, והוא כבר נראה טוב.
1: אני בטוח שכל השחקנים ש... כרגע זה העונה השנייה שהם חווים באנפילד.
0: וירץ.
1: וירץ, איסק. טוב, וקיטיקה כבר היה טוב, נכון, גם בעונה
0: נכון,
1: שעברה.
0: נכון.
1: אבל אתה תראו אותם בהרבה יותר טובים מה שהם היו בעונה לפני כן, זה ברור לי.
0: כן.
1: הרי מה, רגע, פלוריאן וירץ שכח לשחק כדורגל?
0: לא,
1: הוא כוכב כדורגל.
0: לא,
1: הוא כוכב כדורגל.
0: בוודאי, בוודאי.
1: אז ברור שהוא יתרום לליברפול. הכל צריך להתחבר. ג'רמי ז'קי הצעיר צריך להתחבר לוונדייק במרכז ההגנה. זה גם עוד שינוי משמעותי שהקבוצה עברה.
0: בסובוסליי כמובן, ממשיך להיות האיש המרכזי של הקבוצה. אגב, נתן משחק מצוין, גם מגן הימני, שהגיע מברצלונה.
1: אראוחו.
0: אראוחו, עם הבישול הנפלא בעקב, אבל מעבר לזה, גם כמגן הימני, הוא עשה עבודה נהדרת, הוא נראה משוחרר. יכול להיות שהביקור בכותל עזר לו, אבל לא, באמת, הוא היה כאן בישראל בתקופה קשה ברמה האישית שלו, כנראה שהוא ידע למה הוא רוצה לעזוב את ברצלונה, לשנות אווירה, בליברפול נראה לי קיבלו אותו יפה מאוד. אז זה לגבי המשחק הזה, אני לפני שנגיע למשחקים אחרים, ניתן לך כמה מספרים מעניינים, הובקעו במחזור הפתיחה הזה, 69 שערים, שזה ממוצע יפה מאוד.
1: כמה זה נותן לנו למשחק?
0: בממוצע, אתה רוצה שאני אגיד לך בדיוק, יש לי את זה.
1: 69
0: זה 3.83.
1: כמעט 4 שערים.
0: 3.8, כמעט 4 שערים למשחק, שרק אני אגיד

0: לך שבשנה שעברה הובקעו 67 שערים במחזור הפתיחה. אבל זה לא סי. סי השערים במחזור 71 במחזור השלישי של העונה שעברה. שוב, כי אנחנו מדברים על הגדילות מספר הקבוצות ל-36, אז יש בעצם 18 משחקים בכל מחזור ולא 16 כמו שהיינו רגילים קודם לכן, אז כמובן שגם מספר השערים עולה, אז אני מעריך שהשיאים האלה עוד יישברו. אגב, לא היה אף 0-0 במחזור הזה. כלום. שזה גם מצוין. לא היה אף 0-0, שזה פנטסטי וזה נהדר. היו גם כמה תוצאות של 3-2, כולל מה שלנס עשתה היום. אני דווקא מתייחס למשחק הזה לפני שנגיע, כי זה לא מהקבוצות הגדולות. לנס סגנית אלופת צרפת, נכון? נגד ספרטה פראג.
1: סלאביה פראג.
0: סלאביה, סליחה. לא אלופת צ'כיה, אבל... שוב, זה קבוצות בדרג השני, שלישי רביעי אפילו. שלישי רביעי, לא אגיד שני, שלישי רביעי. אבל להיות בפיגור 2-1 בדקה 90 ולנצח, זה לא קורה הרבה. אוקיי, מנצ'סטר יונייטד עשתה את זה בגמר של 99 נגד באיירן מינכן.
1: כן, צריך לזכור שלנס הייתה ביתרון של שחקן בשלב די מוקדם בפתיחת המחצית השנייה.
0: ועדיין, בדקה 90 עדיין היא הייתה בפיגור 2-1.
1: נכון, נכון, נכון, נכון. ואתה רואה שטובה, בלתי נגמר, מתרומם ועולה, כובש יופי של נגיחה, ואחרי זה רובן אגילר. אתה יודע שיש סיפור נחמד עם רובן אגילר, לא יודע אם שמעת אותו. רובן אגילר, מגן צרפתי, די ותיק, אם אפשר לשמוע על פי השם, זה שורשים לטינים. יש לו שורשים ספרדים,
0: כן.
1: אבל ב-2017, שהוא היה שחקן של מונפליה, פתאום הוא פתח את המייל, והגיע מייל מההתאחדות הבוליביאנית.
0: רצוי לזמן אותו לנבחרת.
1: אנחנו רוצים אותך לנבחרת. עכשיו הוא אומר, מה לי ולבוליביה? ואז אמרו לו, במשחק הפוטבול מנג'ר, המשחק מחשב, מופיע רובן אגילר, דגל צרפת, ולידו דגל בוליביה, שזו האזרחות השנייה שלו. אמר לה, מה פתאום? וזה, כאילו, אני לא יכול לבוא אליכם, גם אם אני רוצה, אני לא יכול לבוא אליכם. טעיתם באגילר.
0: אולי זה אגילר אחר.
1: תחפשו אגילר בוליביאני.
0: כן, לא, אז לא, בהחלט ניצחון יפה, לקבוצה שנזכיר בסוף שבוע מפסידה בבית ללוריאן,
1: נכון.
0: שזו הייתה הפתעה גדולה מאוד, אבל שוב, אני מסתכל על התוצאות, אז תראה, אסטון וילה מנצחת את ברוז' 3-2, ברוסיה דורטמונד מנצחת את ויאריאל 3-2, בטיס מנצחת את ליל 3-2, ולנס את סלאביה פראג 3-2. אתה זוכר כל כך הרבה 3-2 במחזור אחד? אני לא זוכר דבר.
1: חזק מאוד.
0: כן. טוב, ביירן מינכן, אני רוצה לדבר על ביירן מינכן, שידרתי ערב את המשחק של ביירן מינכן על בודה גלימט. אתה יודע, בודה גלימט הייתה הסיפור הגדול של השנה שעברה, עם ניצחונות על מנצ'סטר סיטי ואתלטיקו מדריד, ואחרי זה ניצחה את אינטר פעמיים, והדיחה אותה, וניצחה 3-0 בשמינית הגמר את ספורטינג ליסבון, הודחה בגומלין בערכה, אבל עשתה עונה מטורפת, ואני, שוב, מי שלא עקב, היא לא הפילה השנה באופן אוטומטי, הייתה צריכה לעבור שני סיבובים מוקדמים.
1: סגנית,
0: ושים
1: כן.
0: לב מה היא עשתה בסיבובים המוקדמים. שיחקה נגד אוניון סן ז'לואש, קבוצה ששיחקה בשנה שעברה בליגת האלופות והייתה מצוינת, הבקיעה 3 שערים בבית, 3 שערים בחוץ, עלתה בערכה. ואחרי זה קיבלה את נעמיכן ההולנדית, של צ'רון שרי וטאדיץ', נכון? גם טאדיץ' שמה?
1: דוזן טאדיץ'.
0: כן. ניצחה אותה בבית ובחוץ, הבקיעה 3 שערים בבית, 3 שערים, זאת אומרת, הבקיעה 12 שערים בארבעת המשחקים שלה במוקדמות, והפילה שוב לליגת האלופות, ומקבלת את ביירן מינכן מחזור ראשון, ואוקיי, עולה עם מערך הגנתי, בונקר, אבל מגיעה למחצית ב-0-0, מול ביירן מינכן הגדולה. וניקיטה חייקין בין הקורות, בסך הכל עושה עבודה טובה, אבל אז ניקיטה חייקין נפצע. בסוף המחצית הראשונה, מותח שם שריר או איזה מתיחה, לא עולה למחצית השנייה, עולה שוער מחליף, לונד, שבשלוש השנים האחרונות אין לו הופעת ליגה אחת. שחק רק בגבי הנורווגי, אתה יודע, שוערים שרק בגבי הנותנים להם לשחק, והוא מקבל 5 שערים במחצית. שוב, לא כולם באשמתו, לא נפיל עליו את ההפסד.
1: אבל אי אפשר להוציא כמה כדורים.
0: 2 מתוך השלושה, בוא נגיד, אבל 3 באמת היו בלתי ניתנים לעצירה, איזה שער של דייביס מטורף ומייקל אוליסה, וגם השער הראשון של מוסיאלה. אבל הסיפור, אוקיי, זה בודה גלימט, בסדר. ביירן מינכן, אתה יודע מתי בפעם האחרונה הפסיד המשחק ראשון של פתיחת ליגת אלופות?
1: כן.
0: אתה יודע, כי עשית זה אייטם.
1: נכון, נכון, נכון. דפורטיבו
0: לקורוניה. כשרואי מקאי, שאחרי זה עבר לביירן, הוא שיחק בלקורוניה.
1: קבע 3.
0: יפה. זה היה ב-2002.
1: כן, ביצון האולימפי.
0: 24 שנים. מאז הם מנצחים כל משחק במחזור ראשון, בית, חוץ, לא משנה.

0: אני נגד מי, שנה שעברה נגד צ'לסי. לא תגיד רק נגד בודגלים. והיו גם שתי ישראליות. גם נגד מכבי תל אביב של ניר קלינגר, 1-0, משער של רוי מקאי. וגם נגד מכבי חיפה, של אלישע לוי, אם אני לא טועה.
1: נכון, כן.
0: אז יש גם שתי ישראליות שנכנסות ברשימה המאוד ארוכה הזאת, אז הנה עוד אחד, עוד ניצחון, מספר 23 ברציפות, במחזור ראשון של...
1: לא, עכשיו זה 24, כי
0: הם... לא, הייתה שנה אחת שהם לא שיחקו בליגת אלופות.
1: אוקיי, בגלל
0: זה... הייתה שנה אחת שהם פספסו את ליגת אלופות.
1: אוקיי.
0: אז זה קצת מטעה, אבל זה לא באמת משנה. מאז 2020, מעל 2002.
1: טוב, תשמע, בוא נגיד, בסדר, בודוגלים זה לא עכשיו... היריבה שתפגוש את ביין בזה, אבל עכשיו באופן כללי לגבי ביין, זו הקבוצה שהכי מסקרנת אותי לקראת העונה הקרובה, למה? כי היא באמת היחידה שנתנה פייט אמיתי לפאז'ה.
0: אתה מדבר על ה-5-4?
1: כן, אגב, גם בגומלין ראית שלפאז'ה היה קשה, אז אוף שאחרי זה הם עברו וזה, אבל...
0: לא, הם הובילו משער מוקדם, והארי כן נשבע רק בסיום.
1: נכון, כן,
0: אבל... הייתי במשחק.
1: נכון, נכון. אבל אני אומר, פאז'ה, ברגע שנדבק לערב במובן הטוב, אתה רואה שזה זה די רמה אחת מעל כולם, אבל ביין היא שמה. היא שמה מבחינת הרמה, מבחינת הכלים ההתקפיים שיש לה, מבחינת המהירות שמשחקת, ולכן אני חושב שביין העונה הזאת, אלא אם כן עוד פעם, דרכיהן גם של פריז וגם של ביין ייפגשו עוד לפני הגמר, ואני מקווה שזה לא יהיה, כי מבחינתי אלה שתי הקבוצות החזקות ביבשת, אבל
0: ביין... ברצלונה לא שם?
1: לא.
0: לא, אני מקבל את דעתך, כאילו, מעריך את דעתך,
1: עוד פעם,
0: אני
1: מסתמך על מה שיותר ראיתי בעונה שעברה מאשר פתיחת העונה הזאת, כי פתיחת העונה לא אומרת כלום, לטובה ולרעה. אנחנו בעשירי בספטמבר, זה לא באמת אומר...
0: לא, אבל זה נכון לגבי כל הקבוצות.
1: בגלל זה אני אומר, שאני מסתמך יותר על מה שראיתי בעונה שעברה. זה יותר מדד מבחינתי.
0: אוקיי.
1: ולכן אני חושב שגם פריז שתכף ניגע בה וגם ביין מינכן התחזקה בסייברי, לא באמת, לא אף שחקן מרכזי לא עזב אותה בקיץ האחרון. יש לביין הרבה מאוד מה להגיד בעונה הזאת.
0: ארי קיין מבקיע משחק שמיני ברציפות בליגת האלופות.
1: השיא של לבנדובסקי, לא? תשעה?
0: תשעה, אני מניח. זאת אומרת, בשבוע, דרך אגב, אתה יודע, יצא נורא מוזר ההגרלה שבארי מינכן שיחקה היום נגד נורווגית, וגם במחזור הבא תשחק נגד נורווגית, נגד ויקינג.
1: וואלה.
0: כן. ובודגלים שיחקה היום נגד גרמנית, ושחק במחזור הבא נגד גרמנית, נגד דורטמונד. ככה יצא. אבל לגבי ארי קיין, שמע, בן אדם מבקיע שנה שעברה 61 שערים. אני יודע שאתה לא, שאתה קצת... שמעתי את התגובה שלך, יש את עניין כדור הזהב וכן הלאה וכן הלאה,
1: שהוא אמר... הוא לא שחה בכלום.
0: הוא הבקיע 61 שערים.
1: אז מה, הם בפה הבקיע יותר?
0: לא נכון. שנה שעברה לא נכון.
1: למה, הם השערים בניבה?
0: הוא הבקיע פחות, הוא הבקיע פחות. אבל עזוב. שנייה, אני לא בא לשכנע אותך, כי אתה יודע, אתה מדבר פה עם מישהו שאמור לבחור, ואני עוד לא החלטתי
1: בגלל זה אני...
0: לא, אני לא החלטתי, אבל אני אומר שהקייס של ארי קיין חזק מאוד. 61 שערים זה מספר מפלצתי, הוא זכה בדאבל בגרמניה, אני יודע, תגיד לי, זה אליפות רק וזה, הגיע לחצי גמר ליגת אלופות, אוקיי? חצי גמר מונדיאל, אי אפשר להגיד שהוא לא עשה שום דבר.
1: כן, אבל חצי גמר על צ'מפיונס וחצי גמר מונדיאל, זה לא מקנה לך את ה...
0: שום דבר לא מקנה כלום.
1: לא, זה, עוד פעם, זה לא זכית. הרי בסופו של דבר השחקנים נמדדים...
0: לא רק. הבחירה היא על, על שקלול של הישגים אישיים והישגים קבוצתיים. בוא לא נשכח שהפרס הזה הוא פרס אישי.
1: נכון.
0: אתה בוחר שחקן. אתה לא בוחר נבחרת
1: נכון,
0: או קבוצה.
1: נכון, אבל עדיין אנחנו משחקים פה בספורט קבוצתי.
0: אני יודע. ולכן...
1: המטרה היא בסופו של דבר שהשערים האלה של XYZ יביאו את הקבוצה סלשת הנבחרת... לעבר שחייה.
0: אתה צודק, אבל יש פה שקלול של שני הדברים. זה, תגיד 50% וזה 50%, ואז אתה שם על כף המוזניים.
1: אני חושב שאי אפשר להתעלם גם מהשחייה השנייה ברציפות של PSG.
0: אי אפשר להתעלם מכלום.
1: וגם מהשחייה של ספרד במונדיאל.
0: אתה צודק לגמרי. ולכן השחקנים...
1: והארי קיין לא היה חלק לא ב-PSG ולא בנבחרת ספרד, מה לעשות?
0: אתה צודק, אתה צודק. אבל גם אם אתה מסתכל על... אני יודע, למשל, העלית את חביצ'ה כבר הצחליה כמועמד. לגיטימי.
1: אקבר מועמד.
0: אבל הוא לא שחק במונדיאל.
1: מה לעשות שמשחק בנבחרת גיאורגיה?
0: אז הנה, הוא לא שחק במונדיאל. ארי קיין הגיע לחצי גמר.
1: אבל לא,

0: אבל הוא גיאורגי.
1: אז שיקח את נבחרת גיאורגיה למונדיאל?
0: אי אפשר.
1: אז אתה מבין מה אני מנסה להגיד? אתה צריך, עוד פעם, אני חוזר ואומר, כל המועמדים לגיטימיים, רודרי לגיטימי, מסי לגיטימי.
0: אז למה, אוליסה, למה לא
1: אוליסה? אוליסה לגיטימי, לגיטימי, הכל בסדר. אני לא אומר שלא. אבל
0: זה נראה לי, זה נראה לי מוזר, בשנה של מונדיאל,
1: עקרוני,
0: לבחור שחקן.
1: אז זה חייב להיות שחקן שיבחר את ספרד, לפי מה שאתה אומר.
0: לא יודע אם חייב, אבל הכיוון נוטה.
1: למה לא? כי המונדיאל זה יותר גדול מליגת אלופות, נכון?
0: נכון.
1: מסכים איתי.
0: נכון.
1: ובדרך כלל, לא תמיד, כשנבחרת זוכה בליגת במונדיאל, שחקן מהנבחרת זוכה בכדור הזהב, נכון? כשספרד זכתה ב-2010, מי זכה? מסי.
0: זה בושה.
1: זה לא משנה, הוא נבחר. זה בושה או לא בושה, זה כבר סיפור אחר. עזוב, לא ניכנס לזה, יש עוד זמן עד הבחירה. אגב, אתה יודע שהטקס יארך השנה בלונדון?
0: בגלל זה, הם רוצים לתת להארי קיין.
1: לא, לא, מה פתאום.
0: 70 שנה לסטנלי מתיוז, הבלון דור הראשון.
1: מה זה קשור אחד לשני?
0: לא, אני חושב...
1: בסופו של דבר, יש 100 עיתונאים שבוחרים. נראה לך שאכפת להם איפה זה מתקיים.
0: אבל אני חושב שבגלל שהאירוע מתקיים בלונדון, וזה כאילו סימבולי, 70 שנה לבלון דור הראשון באנגליה,
1: אז העיתונאי מצורפת יבחר בהריקן.
0: לא, לא, אז בגלל זה יחסי האימורים שמים את הריקן במקום הראשון.
1: בסדר, זה יכול להיות, זה יכול להיות. אבל בסופו של דבר, הבחירה לא תהיה של סוכנויות האימורים.
0: לא, לא, ברור.
1: יפה, של אנשי מקצוע שמתייחסים לדבר הזה מאוד ברצינות, אני חייב להגיד לך, אני, לפעמים אני קורא את עצמי עד שאני מחליט מה אני שם.
0: אני מאוד מקווה שהבלון דור הקרוב יהיה או אלוף עולם עם ספרד.
1: אז זה רודרי, לא יכול להיות מישהו אחר.
0: או אלוף אירופה עם פז'ה.
1: אז מי, דמבלי עוד פעם? לא.
0: לא. אז אני אומר, לדעתי כבר רצחליה זה מועמד בכיר מאוד.
1: בעייתי, לא למונדיאל. בעייתי.
0: אבל...
1: שוב, לא ניכנס לזה, כי אנחנו מזבזים את זמננו, כי אנחנו צריכים
0: לדבר על ליגת האלופות.
1: אני יודע שזה דיון מעניין. אתה יודע מה, אני מבטיח לך, יש עוד זמן, לפי דעתי זה באוקטובר.
0: סוף אוקטובר. יום לפני
1: הבחירות. ב-26, נכון? כן. אז יש לנו זמן, אנחנו נגיע לזה ונדסקס את זה.
0: אגב, רק בשביל זה, יש לך שחקן שהוא גם כזה וגם כזה, פאביאן רואיז.
1: יופי, הוא יבחר? לא. לפי זה רפאל ורנה צריך להיבחר ב-2018.
0: רפאל ורנה מועמד בכיר מאוד.
1: ובאיזה מקום הוא סיים?
0: לא זוכר.
1: לפי דעתי שביעי, שמיני במקרה הטוב. עזוב, זה לא עובד ככה. טוב, בוא נמשיך הלאה. קומו, איזה סיפור מטורף, איזה סיפור, שמע, קומו זה סיפור רומנטי. זה סיפור רומנטי, איך שלא תסתכל על זה, קבוצה שלפני פחות מ-10 שנים הייתה בליגה הרביעית, עשתה את כל נכון, עם הרבה מאוד כסף, הכל בסדר, דרך אגב, אתה יודע, הרבה אנשים לא יודעים, אבל אותם מיליארדרים אינדונזים שקנו את הקבוצה, את המועדון, עשו את ההון שלהם מסיגריות.
0: כן, חברת הטבק הגדולה באינדונזיה.
1: ואתה יודע, למה הם כל כך מצליחים באינדונזיה? כי הם השתלטו על שוק הסיגריות עם ציפורן, עם הריח הזה של הציפורן, כן. באינדונזיה מסתבר שזה השוס הכי גדול. אינדונזיה זה מדינה של איזה 120-130 מיליון אנשים.
0: כמעט 300.
1: 300?
0: כן.
1: 300 מיליון?
0: כן, כן, כן.
1: אז תמיד כמה סיגרת מהשנים שם?
0: קראתי שבכל שעה, החברה הזאת מכניסה לכיס 4 מיליון דולר, בכל שעה.
1: עכשיו, שני החבר'ה האלה, זה אבא שלהם יסד את זה... הם כבר בני, לא, אחד כבר נפטר.
0: כן.
1: הם בני 80, לא, זה שנפטר כבר לא בן, אבל זה שחי בן 80 פלוס, אז הם קנו את קומו, השקיעו שם, אבל הסיפור זה סס פאבריגס. שמר, גם ראינו היום את המשחק נגד לייפציג. זה לא רק שהם מנצחים, הם משחקים כדורגל פשוט תאווה לעיניים.
0: זה כדורגל שהוא שונה מכל קבוצה איטלקית שראינו בשנים האחרונות. הכדורגל שלהם, קודם כל, בגלל שאין שם אף איטלקי.
1: לא רק בגלל זה.
0: אבל הם... הם מביאים משהו אחר, מביאים משהו אחר, מבחינת ה... קודם כל, הרכישת שחקנים, רכישת שחקנים צעירים, בלא מעט כסף, כדי שיבואו והתפתחו עם המועדון, שסס פאבריגס יוכל ללמד אותם את מה שהוא רוצה להעביר, הרי יותר קל ללמד ילד בן 18-20, עם ראש פתוח, שרוצה באמת להתקדם בקריירה, מאשר אחד שכבר עשה, ועזוב, אני כבר למדתי הכל. אז ברור שהם הולכים לכיוון הפרופילים של השחקנים הצעירים. כמו שאתה אומר, המשאבים הכלכליים שלהם זה משהו שהוא בלתי נגמר מבחינת להביא את השחקנים.
1: כן, וזה... הם לא מביאים, אתה יודע, שחקנים ב-100 מיליון.
0: לא 100 מיליון, אבל זה התחיל עם נקופס 60, לשים עליו okay. וגם. תשמע, זה גם, זה לא מעט כסף. מויזה כן שמו עליו 40, זה, יש שם כסף, כסף.

0: בעצם זה הדבר האחרון שחסר שם, ואנחנו רואים, שמה, לפתוח פעם ראשונה בתולדות המועדון הזה, שבכלל בקמפיין אירופי, והם פותחים...
1: הם לא היו אפילו באינטרטוט.
0: כלום.
1: בכלום.
0: כלום. מול לייפציג, שהם לייפציג לא פריירים במונחים של אירופה בשנים האחרונות.
1: ברור שלא.
0: והם באים ונותנים 4 חתיכות, ומשחקים כדורגל. גם כל הקטע שקומו, בגלל שאין לה שום נקודות זכות באירופה,
1: היא בדרג הרביעי.
0: היא בדרג הרביעי. עכשיו, אתה יכול להשוות לדוגמה...
1: דרך אגב, אם באר שבע עולים, לפי דעתי באר שבע לפניהם.
0: יכול להיות, כן, נכון. עכשיו, אתה יכול להשוות לדוגמה קבוצה שקיבלה בדרג הרביעי את סבח או סלובן לעומת קומו?
1: לא.
0: מי שקיבלה את קומו בדרג הרביעי, נדפקה ממש.
1: ברור, ברור לגמרי. ברור לגמרי. אז ניצחון אדיר של קומו 1907, זה השם המלא של המועדון הזה, כי זה השנה שהמועדון הזה נוסד. אגב, תראי, אינרי שם חלק מהבעלי מניות, יש שם סיפור מאוד
0: גם מעניין. גם סקווה ברגס הוא חלק מהבעלי מניות. נכון. הם עכשיו הכניסו את רפאל ורן שם, הוא גם חלק מהעניין הזה.
1: הוא הגיע בעצם כשחקן, נפצע במשחק הראשון, כן. פרש.
0: פרש, ועכשיו הוא אחראי על פיתוח השחקנים הצעירים באקדמיה. הוא זה ואתה יודע שהיה... לא יודע אם צריך לקרוא על זה, שהוא בעצם הכניס נהלים חדשים בכל מה שנוגע למשחקי הראש במחלקת הנוער.
1: אוקיי.
0: עד גיל 11 אין אף נגיחה באימונים של שחקני קומו.
1: בגלל הבעיות הרפואיות.
0: בגלל הרצון לשמור עליהם מבחינה קוגניטיבית כמו שצריך, שלא יסבלו מזעזועי מוח בעתיד שלהם. מגיל 12 זה אימון פעם בשבוע שמוקדש, וזה ככה זה הולך, אבל ממש, מגיל הילדים עד גיל 11... אין נגיחות בזה, וזה משהו שהוא הכניס.
1: מדהים, מדהים. גם פתחו את העונה בליגה מצוין, אין שאלה. פאבריגס לא יישאר שם עוד הרבה שנים, זה ברור שהוא ילך למקומות יותר גדולים.
0: הבטחו לו את החוזה, מה?
1: הבטחו לו את החוזה. כן, אז זה בהחלט סיפור גדול. הזכרנו את סבח, מנצ'סטר יונייטד מנצחת 4-0, שוב, זה לא הפתיע, אבל מנצ'סטר יונייטד חוזרת לליגת אלופות, שזה הסיפור הגדול.
0: כן, אחרי שנתיים שהיא לא במפעל הזה. ובכלל, יונייטד אני חושב שהיא מראה הרבה מאוד סימנים חיובים, נקרא לזה, בחצי שנה האחרונה, מאז שמייקל קריק הגיע, מעבר לתוצאות הנהדרות שלו, שבליגה, במיוחד בעונה שעברה, בסוף העונה הזאת, שהביאו את יונייטד לסיים במקום השלישי, אתה יודע, זה בשנים האחרונות...
1: זה לא קרה.
0: זה לא קרה.
1: מאז מוריניו לפי דעתי, וגם אז היה פער עצום ממה שזה...
0: הם לא היו באזור בכלל של המקום השלישי, של הפרמייר ליג, ואתה רואה שהוא מגיע באמצע העונה, וכמו שאמרנו גם בסיכום, עצם זה שיונייטד לא התפזרה יותר מדי בקיץ הזה, מבחינת השחקנים, זה לא שעכשיו הביאו איזה 10 שחקנים חדשים, ומהפיכה, וזה, לא, לא. שמרו על הקיים, צירפו את מה שהיה צריך, הביאו את הניסיון של יורי טילמנס באמצע, שזה יופי של רכש, עוד 2 שחקנים צעירים, גם אנדרי סנטוס שהגיע מצ'לסי, קרלוס בלבה, שחקן שאני מאוד מחזיק ממנו, זכר לימים שלו בליל, גם הוא הגיע. בסך הכל אני חושב שהם הקבוצה טובה, הם בסך הכל צריכים להמשיך לקריק את התהליך הזה.
1: כן.
0: להגיד לך שזה יסתיים מתישהו באליפות, אני מקווה בשבילם, כן, אבל הם צריכים לתת לו לעבוד, כי בינתיים זה נראה טוב.
1: כן.
0: ראינו שכל המהפכות האלה שמנסים על הספסל, ולשלוח, והמורים, וסולשאר, ומוריניו, לא עובד. אז מצאתם מישהו, יכול להיות שבמקרה, אבל מצאתם.
1: תישארו איתו.
0: תרוצו, מה הבעיה? בוא נגיד, ומייקל קריק הוא לא זר לכדורגל ולא זר ליונייטד, כן?
1: הפוך. אז הנה.
0: אז הרווחתם, תנו לו לעבוד.
1: אני רוצה שנייה לחזור לביירן מינכן, למשהו ששכחתי, רציתי לדבר עליו ושכחתי, תכף נלך למשחקים האחרים, וזה ג'מאל מוסיאלה. אנחנו זוכרים מה שהיה בקיץ, הייתה ממש פאניקה. שבשני משחקי אימון ברציפות הוא פשוט קרס תוך כדי משחק רץ וכאילו סוג של התעלף ולא ידעו מה קורה ואנשים כבר יודעים, זהו, גמר את הקריירה והוא כבר לא יכול להמשיך וזה בעיות, לך תדע, סכנת מוות, כל מיני דברים כאלה, אף אחד כמובן לא ידע, ואז התברר שבמועדון כבר יודעים על הסיפור הזה הרבה מאוד זמן, למעלה משנה, הוא מטופל, יש לו בעיה רפואית מסוימת, אבל היא מטופלת בכדורים, והכל בסדר, ויש אישורים רפואיים, וכנראה שבקיץ, גם בגלל שהיה חום אימים, וגם בגלל ששינו לו קצת אולי את המינון של התרופות, אז קרה מה שקרה, אבל הוא לא היה בסכנה, אפילו לא לרגע, ולכן הפאניקה הייתה מוגזמת, מובנת, אבל מוגזמת, וקצת קיבל מנוחה, שיחק נגד שלקה בסוף השבוע חצי שעה, והיום פתח בהרכב, היה מצוין, והבקיע את השער הראשון. שאגב היה שער 900 בהיסטוריה של... נכון.

0: בייר מינכן באירופה, בגביע אלופות. שער שבעצם פתח את המשחק, אחרי זה כבר היה הרבה יותר קל. הם היו צריכים את הגול הראשון. ואתה ראית איזה אהבה הוא מקבל מהקהל, ואיזה אהבה הוא מקבל מווינסנט קומפני, ואפילו הראו הרבה אחרי שהוא הוחלף את החיבוק ביניהם, כשהוא ירד. ואתה מבין כמה השחקן הזה חשוב לבייר מינכן, מכל הבחינות, גם ברמה של שחקן כדורגל מדהים, כישרון אדיר, שחקן עם יכולות טכניות, ראינו את זה עם הדריבלים שהוא עושה, אבל גם אחרי מה שהוא עבר, לא דווקא מה שהוא עבר לו עכשיו, אלא יותר מה שקרה לו בשנה שעברה, הוא נפצע הרי במונדיאל המועדונים, אנחנו זוכרים.
1: עם דונרומה,
0: בקיץ שעבר, כן, ונפקע, לא שיחק איזה 8 חודשים, והיה מאוד חסר לבאיירן בעונה הקודמת, היא הסתדרה טוב מאוד בלעדיו, אבל היא מקבלת אותו העונה, ואם העונה הוא חוזר פול, כמו שהוא היה לפני הפציעה, זה, תקשיב, זה כמו שחקן רכש חדש.
1: אבל תסכים איתי שמוסיאלה, אני חושב שכולם מצפים שהוא יעשה את הקפיצה הזאת לעבר הכוכבים האמיתיים ברמה...
0: הוא בן 23, זה בסדר, אפשר. לא קרה כלום.
1: בסדר, יאללה.
0: ואחרי הפציעה הזאת שכמעט שנה.
1: אבל אני אומר, אתה יודע...
0: שנה נעלמה לו מהחיים.
1: הרי ראינו לדוגמה את מייקל אוליסה, עושה את הקפיצה הזאת, שבאמת שחקן בדרג העולמי. הרי כן, לא צריך להכביר עליו במילים. אתה יודע, כל הלמין ימל, כל האמבפה, כל ה-A-List, מוסיאלה צריך לעשות את הקפיצת מדרגה לעבר הכיוון שלהם.
0: יכול להיות שזה יקרה השנה.
1: בסדר, אני מקווה.
0: סתם דוגמה, חבר הטוב של הנבחרת, פלוריאן וירץ, שהם פחות או יותר היו שני השחקנים שאמורים לקחת את גרמניה ולא לקחו אותה, בינתיים. גם וירץ עדיין לא עשה. אוקיי, בליברקוזן כן, אבל זה עדיין ליברקוזן. כי ברגע שהוא גאה לליברפול זה נתקע.
1: לא, אין בעיה, אבל אני מודד את וירץ באיזשהו מקום, על הסמך עונה אחת בליברפול, כי ליברקוזן זה לא הטופ.
0: נכון, אבל הוא עשה שם עונה אחת.
1: עונה, אין בעיה, הכל טוב. אבל אני אומר, גם פלוריאן וירץ צריך לעשות את העונה האדירה הזאת, שהוא מסיים מספרים ומביא אליפות לליברפול. יכול להיות שזה יקרה בקרוב.
0: לא, אבל בוא נדבר על מוסיאלה.
1: אבל מוסיאלה, כל חייו ובאין.
0: נכון.
1: ואנחנו מכירים אותו כבר מגיל 17, שזה כאילו הדבר הבא, וכמה שמעריכים אותו בגרמניה, ונתנו לו חוזה אסטרונומי, הוא והרי קיין מרוויחים אותו כסף, אתה מבין? זה מטורף, החוזה שבאין נתנה לו כדי להשאיר אותו. ולכן הוא גם צריך לעשות את, כמו שאמרנו, את הקפיצה הזאת, כדי להיות ברשימה הראשונה של הכדורגלנים בעולם, ויגיד, הנה, זה מוסיאלה שכל כך דיברו עליו לאורך כל השנים בגרמניה.
0: טוב, היו כמה שחקנים שהבקיעו שלישיות במחזור הזה. נדבר על שניים בעצם. ארמין דמירוביץ', נכון? משטוטגרט, 3 נגד ויקינג, הנורווגית, וכמובן פרן טורס מפריס סן ז'רמן. עם מי אתה רוצה להתחיל? מי יותר מעניין אותך?
1: נו, פרן, נו מה, ברור.
0: אני שואל.
1: ניתן לו את הכבוד, מה? ניתן לו את הכבוד לפרן.
0: הנה, נתנו את הכבוד. קודם כל, פריס סן ז'רמן עושה 6-1 על יריבה, שהיא, בוא נגיד, לא קבוצה של קונפרנס ליג, נכון?
1: מה, סלובה? למה? מה? תן לה.
0: ליגה אירופית.
1: ליגה אירופית, כן. אבל הנה, אבל אתה רואה שהיא מצליחה בשנים האחרות להשתחל לליגת אלופות.
0: נכון. 6-1.
1: בסדר?
0: אוקיי. אתה יכול לקחת משהו מהמשחק הזה? כלומר, דיברו, ואני יודע שזה לא רציני, פריס סן ז'רמן פתחה את העונה בליגה עם 2.9, הפסידה למונקו, כאילו, זה לא נראה כל כך טוב, הפסידה ללנס בסופרקאפ, יותר מדי הפסדים.
1: כן.
0: אבל הנה, היא מתפוססת עם 6-1, כי כשמגיע הדבר האמיתי, והדבר האמיתי זה ליגת אלופות, שם לא משאירים שום דבר.
1: כן, אבל גם בעניין של ליגת אלופות, אני מזכיר לך שגם בשנתיים האחרונות, במשחקים הראשונים של פריס, זה גם לא הרשים יותר מדי.
0: נכון.
1: הכל בפריז לוקחים באיזי בפתיחת עונה, כן? אז ברור שלויס אנריקה יש את הדרישות, והוא רוצה מהם, אתה יודע, תמיד להיות בטופ, אבל גם השחקנים עצמם מבינים ש... לא יקרה כלום, כן? אם עכשיו זה לא אסון, אם פייג'ה מאבדת פה נקודה, ופה זה, ופה זה...
0: מבחינת הליגה.
1: מבחינת הליגה, אגב, גם באירופה. הרי פייג'ה בשנתיים שהיא סיימה כאלופת אירופה, היא אף לא סיימה בטופ 8.
0: נכון.
1: בזה.
0: אתה צריך לעבור...
1: אתה צריך לעבור שלבי פלייאוף. פעם זה היה...
0: ברסט.
1: ברסט לפני שנתיים, ומה היה שנה שעברה?
0: לא זוכר.
1: גם לא זוכר. מונקו לדעתי.
0: נכון.
1: מונקו, כן.
0: תמיד זה נגד צרפתיות.
1: כן. אז בסדר, אז אני אומר לך שגם בשנה הזאת, אני לא רואה אותה עכשיו, כמו שבדרך כלל ביין או ארסנל, עושות, אתה יודע, מסיימות עונות עם ה-24

0: בנקודות. הנה, ליברפול גמרה, מקום ראשון, מקום שני, אז מה?
1: זה
0: לא מבטיח כלום.
1: אני אומר לך שגם בעונה הזאת, פז'ה, תסיים באזור המקומות, 9-12 כזה, אתה יודע.
0: אבל אני רוצה לשאול לך ספציפית על פרן טורס, כי קודם כל, שמע, 5 שערים ב4 משחקים, זה פתיחה מטורפת.
1: יופי של החתמה.
0: כן. אבל אנחנו יודעים שלואיס אנריקה אוהב לשחק, לפחות בשנתיים האחרונות, בלי 9. אוקיי, היה לו את גונסלו רמוס, שהיה נכנס רק שאף אחד לא, אחר לא מצליח להבקיע, להציל אותם מתוצאות לא טובות, מכניס הרבה, הבקיע הרבה שערים של דקות אחרונות, אבל הוא לא היה, הוא לא פתח משחקים, כי זו לא השיטה. פרן טורס הוא סוג של 9. אז איך זה מסתדר עם השיטה של לואיס אנריקה?
1: בוא נשאל אותך ככה. שאלה, אני מחזיר לך בשאלה. אם עכשיו אנחנו, אתה יודע, קופצים חצי שנה קדימה, לרבע חצי גמר ליגת האלופות, האם לואיס אנריקה משנה את הטריו הקבוע שלו מקדימה, דזירה דואק ורצחליה, אוסמן דמבלה?
0: לא.
1: תודה רבה.
0: זאת אומרת שפרן טורס הוא גונסלו רמוס משופר.
1: כן.
0: שחקן שהבקיע את שער הניצחון בגמר המונדיאל.
1: בגלל זה, בגלל זה...
0: הוא יודע את זה אגב, או שהוא לא יודע את זה?
1: הוא יודע, הוא יודע. קודם כל,
0: הוא יודע שהוא הולך להיות שחקן ספסל?
1: כן. במשחקים, בוא נגיד, בחמישה משחקי עונה שיש לפז'ה בעונה, כן, אין מה לעשות.
0: לפי דעתי, הוא לא מקבל את זה.
1: עוד,
0: הוא ינסה להוכיח שהוא צריך להיות...
1: מי שלא קיבל את זה בקיץ האחרון, זה ברדלי ברקולה. שאמר, די, זהו.
0: זה סיפור אחר.
1: לא, אבל...
0: לא, ברדלי ברקולה בשלב מסוים, כן, השחקן הרכב, הוא איבד את זה.
1: לא...
0: והוא גם לא שחקן, הוא שחקן של שחקן אגף.
1: של שחקן אגף, אוקיי, אבל הוא יודע שעכשיו אם פז'ה מגיע לחצי גמר ליגת האלופות, הוא לא יכול לקחת מקום בהרכב.
0: נכון.
1: כי דואה וכבר הצחליה נעולים באגפים.
0: נכון.
1: לואיס אנריקה לא מוותר עליהם. אוקיי. הוא מאוד מאוד מחזיק מהם ודי בצדק.
0: הכל בסדר.
1: עכשיו ברדלי ברקולה, שחקן מצוין.
0: סבבה, אני שואל לגבי פרן. פרן מגיע בתור אליל, גיבור האומה הספרדית. שחקן שקבע שער בגמר מונדיאל, אתה יודע כמה כאלה יש? מעטים מאוד בהיסטוריה.
1: נכון.
0: ומה, הוא יקבל איזה ש... מה, הוא הולך להיות מין מריו גצי החדש כזה?
1: הוא הולך להיות הסופר סאב של אוסמן דמבלה. אני קצת מגזים, אבל...
0: ואל תשכח שפה במקרה הזה, לואיס אנריקה זה מאמן, שלקח אותו, הביא אותו לנבחרת, ונתן לו את ההזדמנות הראשון בנבחרת. הוא מאמין בו. זה לא גונסלו רמוס, אוקיי, שחקן מפורטוגל נחמד.
1: ברור, ברור, ברור. אבל עוד פעם, כמו שאני אומר, העניין שההיררכיה אצל לואיס אנריקה היא מאוד מאוד ברורה. אוקיי, יש מעט מאוד שינויים במשחקים הקריטיים. אז עכשיו, יש לך סלובן ברטיסלבה, זה עושה 4 שינויים, זה לא מעניין.
0: ברור, אני מבין את זה.
1: זה לא מעניין. אז הקליוש פתח, ופרן טורס, וזה בסדר. אבל ברגע שנגיע...
0: למאני טיים.
1: לזמני אמת, מה שנקרא, אוקיי, שהכסף באמת מונח על השולחן, אתה תראה את אותם 11 קבועים. זה ספונוב, חכימי, מרקיניוס, פאצ'ון, מנדש, נבש, פאביאן רואיז, מי עוד משלים את זה? ויטיניה, והשלישיה מקדימה. זה הרכב. לכן, גם כל הקיץ הזה של פז'ה, עם העזיבות וההגעות, לא הייתה כזו דרמה.
0: נכון.
1: כי אף שחקן הרכב לא באמת עזב את הקבוצה הזאת. עזבו שחקנים משניים, כמה שזה כאילו מוזר להגיד על ברקולה וכאלה, והגיעו שחקנים שאמורים...
0: ברקולה הוא לא משני, הוא המחליף הראשון.
1: המחליף הראשון, אוקיי. אז עכשיו הגיע פרן טורס, והוא המחליף הראשון, כביכול. כאילו, אתה מבין? אין מה לעשות, ככה...
0: טוב, בואי נשאל אותך חידה, מה השיא של השלושה המהיר ביותר בליגת האלופות?
1: וואי, לא זוכר... מה?
0: 6 דקות ו-12 שניות.
1: מי, מי, מי?
0: מוחמד סלאח, אוקטובר 2022, עלה כמחליף מול גלאזגו ריינג'רס, והבקיע 3 שערים ב-6 דקות ו-12 שניות.
1: מדהים.
0: זה השלושה המהיר ביותר, בזמן קצוב.
1: כן.
0: אבל יש גם את השלושה המוקדם ביותר, כלומר, השחקן שפותח, באיזה דקה הוא מגיע ל3 שער. אז פה השיא שייך לרוברט לוונדובסקי, שבמרץ 2022, כבש 3 שערים מול רדבול זלצבורג, עד הדקה 23. למה אני מזכיר את שני השיאים האלה? כי היה לנו את ארמדין דמירוביץ' שהבקיע השבוע, זה היה ביום שלישי נדמה לי, ביום הראשון, ב-12 דקות, 3 שערים בניצחון על ויקינג. דקות 20, 26, 32. זאת אומרת, מדהים. זה לא השלושה הכי מהיר, אבל הוא בצמרת הגבוהה.
1: מדהים, מה זה? טורף.
0: כן.
1: 12 דקות. עכשיו, עושים פה ניצחון יפה.

0: ויקינג גם, אתה יודע, זה לא... הם עדיין במאבקים מול בודוגלים, גם עכשיו יהיה מאבק ראש בראש, מי תהיה אלופת...
1: כן, כן, יש עוד איזה 8-9 מחזורים בסיום העונה.
0: נכון, נכון. אבל דמירוביץ', חלוץ נבחרת בוסניה. מה נקרא לו, היורה של ג'קו?
1: לא, ג'קו ממשיך לשחק, בשאלקה.

0: אנס, אוקיי.
1: סבסטיאן, נדמה לי, אנס, שהדוד שלו זה אולי אנס.
0: אולי אנס.
1: תמיד, זה משפחה, משפחה. אולי אנס ודיטר אנס, כמובן, שחקן נבחרת גרמניה, אולי אנס, כמובן, היה המנהל המיתולוגי, הנשיא המיתולוגי של ביירן מינכן, עכשיו גם בכלא, נכון? היו לו כל מיני סיפורים.
2: עמות מס וכאלה.
1: כן, כן, כן. ברצלונה. תן, תן כבוד.
0: תתחיל, לא, אתה, אתה,
1: לא,
0: אתה.
1: לא, העניין של אני, אני חושב ש... לא, העניין של ברצלונה הוא הקלות הבלתי נסבלת שהיא מבקיעה שערים. זה כאילו קל מדי. תראה, נגד ולנסיה, זה נגמר 5-0, אם זה נגמר 10, אף אחד לא היה אומר, וואו. זה, אתה יודע, הם החמיצו שם כמו משוגעים. ונגמר 5-0. ועכשיו גם נגד פיינורד, בקלות, 5 שערים. ואפרופו העניין הזה של מספר 9, שדיברנו בהקשר של פריס סן ז'רמן, הם כל כך רצו את חוליאן אלוורס, כל כך רצו שיהיה מישהו שיחליף את לבדובסקי, לא הסתדר, ניסו, דיברו על כל מיני שחקנים אחרים, פה, טרסולדי, כלום, אף אחד לא הגיע, אמרו, טוב, בוא נלך עם מה שיש. ומה שיש כרגע, יותר טוב, לא צריכים 9. כי, אתה יודע, השילובים האלה של רפיניה, וגורדון, ולמין, וכל השחקנים, כי הם כולם עם טכניקה אישית מדהימה, ויכולים לשחק בימין, בשמאל, באמצע, להחליף מקומות, אתה לא יכול להתמודד עם הדבר הזה.
0: תראה...
1: אני אדבר על ההתקפה.
0: לא, ברור, ברור, ברור, ברור. זה נראה מדהים, כן, אנחנו רק בתחילת העונה, וזה באמת נראה מרשים.
1: מה זה כבר? 4 חמישיות?
0: כן, כן, כן. כמו שאתה אומר, גם במסטאיה, גם בזה, אבל...
1: לא אומר שמסטאיה, אתה יודע, אנשים חושבים ולנסיה קבוצה גדולה.
0: נכון.
1: קבוצה על הפנים, מקום אחרון, אולי תרד ליגה, אבל לא משנה. עדיין ולנסיה.
0: היא ואלצ'ון, לא תתבלבל.
1: כן, כן.
0: אבל אני קצת כאילו מנסה...
1: לשמור על פרופורציות.
0: לצנן, לצנן.
1: תצנן, חופשי, תצנן, תצנן.
0: כי גם, אתה יודע, כמו שאמרנו, גם ולנסיה וגם פיינורד וגם זה, זה לא באמת מה ש... המחסום אותו ברסה אמורה לעבור, בדרך באמת לשחייה בצ'מפיונס, שזו המטרה העיקרית, הרי אליפות זה כבר באיזשהו מקום בשנים האחרונות די בכיס, כן, אתה יודע, עוד אליפות ועוד אליפות ו... ובאמת הכל מתנקז דבר ליגת אלופות, שכל אין נועד אחד של ברצלונה, שאם תשאל אותו עכשיו מה הוא מעדיף בסוף העונה, הוא יגיד לך אליפות על פני צ'מפיונס, נכון?
1: ברור.
0: כולם מכוונים
1: ברור, הם לקחו עכשיו 2 אליפויות רצופות.
0: כן, כן, אז עכשיו כולם מכוונים לצ'מפיונס. ואתה רואה בשלבים המאוחרים, אם זה היה אינטר לפני שנתיים, ועכשיו אתלטיקו מדריד בעונה שעברה, אין מה לעשות, ברסה בהסתמך על מה שראינו, לא הצליחה לעשות את הקפיצת מדרגה לעבר הקבוצות שבאמת ברמות הגבוהות, בטופ-טופ, שאני שם מבחינתי טופ-טופ, זה פי-ג'ה ובאן, מבחינתי.
1: מה ארסנל? שהגיע לגמר? אליפת אנגליה?
0: עם איך שהיא נראתה בגמר...
1: אז לא איך שהיא נראית עכשיו.
0: לא, לא, אבל למה אני אומר, כאילו, כי ארסנל... קח לדוגמה את המשחקים של PSG ביין, ואת המשחק של PSG ארסנל בגמר.
1: אוקיי.
0: ראית את הקושי שיש ל-PSG נגד ביין? ראית קבוצה שנותנת לה פייט אמיתי? ארסנל, כאילו, סליחה שאני...
1: לא, אתה יכול להגיד הכל.
0: לא עשתה כלום בגמר.
1: אבל הגמר היה נגמר, זה עונה חדשה.
0: אבל אני אומר שכאילו גם בחייתה של ארסנל, המשחק הזה מעבר להפסד גביע, כן? הוא לא מבשר טובות, כאילו, מבחינת שמה שאתה בא להציג, מה הרפרטואר כלים שיש לך. ולכן אני חושב שמבחינתי, יש PSG ובאן, ברצלונה, גם עכשיו אם אתה אומר לי, יש חצי גמר ליגת אלופות, ברסה נגד PSG, או ברסה נגד באן, ובשני משחקים, בוודאות אני הולך גם על PSG וגם באן, שוברות אותם, כי הן קבוצות יותר חזקות, לטעמי נכון לעכשיו, כן? יכול להיות שאנחנו נגיע בעוד מספר חודשים, אני אגיד לך, שמע, דיברתי שטויות, אבל נכון לעכשיו, זה, אני עדיין הולך איתם.
1: אוקיי.
0: לא השתכנעתי שברסה עשתה את הקפיצת מדרגה לעבר השלב הראשון, של קבוצות שבאמת יכולות לזכות בצ'מפיונס.
1: אוקיי. נעבור לעוד קבוצה גדולה, ריאל מדריד, שהסיפור הגדול כמובן מוריניו, שניצחה את אינטר 2-1, אבל לא הרשימה, כולם מדברים על זה, כמובן צריך להזכיר, הרבה מאוד שחקנים היו חסרים בגלל השעיות, בגלל פציעות וכן הלאה, ועדיין

0: ניצחה. אתה יודע, זה שהם לא היו טובים, אוקיי, ראינו, נגמר. הלאה, מוריניו ניצח את המשחק הראשון. יש לו את השלוש נקודות נגד יריבה חזקה, נגד אלופת איטליה, שראינו. אינטר נהדרת.
1: שחקה כדורגל מצוין, שחקה כדורגל מצוין.
0: אם לא השתי הטעויות האלה, יכול להיות שגם הייתה יוצאת עם יותר מזה. אגב, שים לב, אני כבר מסתכל קדימה למחזור הבא, אגב, המחזור הבא 13 ו-14 באוקטובר, כי יש לנו פגרה בינלאומית, ומשחקים שנבחרות, זאת אומרת, עוד חודש רק המחזור הבא, ואם מורינו פגש קבוצה אקסיט שלו, את אינטר, במחזור הבא הוא פוגש עוד אקסיט שלו,
2: מי?
0: הוא מגיע לאולימפיקו, למשחק נגד רומא.
1: יפה,
0: שהוא מעניין. הוליך אותה לזכייה בקונפרנס ליג לפני כמה שנים, בחשה, מתרגש.
2: נכון.
0: הוא מחובר לרומא, לאינטר אולי קצת יותר, אבל הוא גם מחובר לרומא, אוהדים של רומא מתים עליו, ורומא נראית נהדר, למרות שהיום צימה בטקו. זה הולך להיות אחד משני המשחקים הגדולים של המחזור הבא. אתה יודע מה המשחק הכי גדול של המחזור הבא? מנצ'סטר סיטי, פריס סן ז'רמן.
2: נכון. ואחרי זה יש פז'ה ברצלונה.
0: זה כבר במחזור השלישי, כן. אנחנו מסתכלים
2: עד לאיפה אם עכשיו, נכון לעכשיו, אתה צריך לתת הימור, הימור מושכל.
0: כן.
2: עד לאיפה ריאל מדריד תגיע בעונה הזאת?
0: רבע גמר, ועם הרבה מזל, חצי גמר.
2: כן, זהו?
0: כן.
2: וואו, לא טוב. אם פלורנטינו שומע אותנו, זה לא טוב.
0: אז כנראה שהוא לא שומע. שוב, הדברים עוד יכולים להשתנות.
2: לא, ברור.
0: אז ריאל מדריד שוב ומנצחת, אבל זה עדיין לא זה. ואני חושב שאינטר, אחרי המשחק הזה, ושמענו גם את קריסטיאן קיבוט המאמן, אמר, אנחנו הולכים הביתה עם ראש מורם. והוא צודק. כי להפסיד לריאל מדריד, כולם יכולים להפסיד, ובטח בברנבאו, מי מוציא שם נקודות, זה קשה מאוד. ויש עוד שבעה משחקים, וביכולת הזאת, אינטר יכולה להיות רגועה מאוד.
2: חד משמעית, בגלל זה אני אומר שהרבה פעמים אנשים באופן כללי מסתכלים ישר רק על התוצאה.
0: נכון.
2: התוצאה היא, בסך הכל זה ביום נתון. כשאתה מסתכל על כדורגל ועל דרך, אז יש פה סוג של, אתה יודע, כיוון, האם הכיוון הוא חיובי? או הכיוון הוא שלילי. באינטר, על פי הכדורגל שהציגה במשחק הזה, הכיוון הוא בהחלט חיובי. זה ברור לכולם. ובגלל זה אני אומר, בהקשר של ארסנל...
0: שניצחה, אגב, 1-0 את נאפולי.
2: נכון.
0: אבל הגיע לאין סוף מצבים.
2: נכון, אבל אני אומר, בהקשר הזה של ארסנל, באותו גמר לפני 3 חודשים, שאתה בא, ואתה מתקשה להגיע למצבים, ואתה כאילו...
0: ומבזבז מה?
2: במשחק הכי חשוב.
0: נכון.
2: ואתה רואה שהיה להם... נקרא לזה אוזלת יד בכל מה שנוגע לכלים, לבוא ול...
0: אבל אל תשכח שעצם ההפלה לגמר זה הישג עצום, הם לא הגיעו שם, הם לא גנבו את העלייה לגמר.
2: ההתייחסות של ארסנל הייתה שונה, לדוגמה, אם הייתה מפסידה לפז'ה בגמר, אבל הייתה באה ומשחקת כדורגל ומפקיעה
0: אז אני אגיד לך מה אני חושב, אני חושב שאם ארסנל מגיע לגמר בפעם הבאה, כלומר בעונה הזאת, היא תראה אחרת לגמרי.
2: גם מול פריז?
0: לא משנה נגד מי.
2: לא משנה. יתגל,
0: לא, נגד כל קבוצה היא תראה אחרת. למה?
2: למה?
0: כי אתה רואה את ההתקדמות שלה, היא הייתה ברבע גמר, אחרי זה חצי גמר, אחרי זה גמר, וכאילו בשנה שעברה, אוקיי, לקחה אליפות, שזה אחרי 22 שנה, אבל הייתה תחושה שעדיין זה לא המוצר המוגמר, אבל היום ארטטה, עם האליפות שיש לו כבר מאחוריו, עם הגעה לגמר, מרגיש, וואלה, אין לי שום סיבה, אני לא צריך לפחד מאף אחד, לא משנה
2: מי תהיה. לא צריכים לפחד מאף אחד נקודה, לא...
0: בסדר, אני לא אומר שהם
2: פחדו. אבל בגמר עצמו נגד פריז, זה נראה שהם קצת חששו.
0: יפה, יפה. קצת. נכון, נכון. אז זה, אני חושב שזה כבר לא קיים.
2: אוקיי.
0: לפי דעתי זה לא קיים. תן לי ניחוש כמה תוצאות טקו היו ב-18 המשחקים.
2: וואו. 4. 2?
0: ושני תוצאות טקו היו ביום השלישי. רומא... סליחה, כן, רומא פנר, נכון? היה 1-1.
2: נכון.
0: ופס ואיינדובן.
2: במשחקים המוקדמים, כן, כן.
0: נגד שחטר.
2: שחטר, כן.
0: זהו, זה שתי תוצאות טקו יחידות. כלומר, ראינו, כמו שאמרתנו, המון שערים, סי שערים. אתה סך הכל מרוצה?
2: כן, היה סבבה, היה סבבה לגמרי.
0: כבר לא שואלים את השאלה הזאת, האם הפורמט החדש מוצלח, נכון? מוצלח, נקודה.
2: לא, זה הרגיש לי כזה, אתה יודע, חוזרים לאולפנים, יאללה, הרבה זמן הייתי באולפנים.
0: בבקשה.
2: מי תהיה הזוכה?
0: אני אמרתי על ברצלונה.
2: אוקיי.
0: כן, אבל אתה יודע, אני בדרך כלל טועה בדברים האלה. מה אתה האימור שלך?
2: אני באמת חושב, שלא יגידו שאני זה, אני באמת חושב שפריז יכולה לעשות...
0: יכולה בטוח.
2: לא, היא יכולה וכאילו...

0: גם תעשה גביע שלישי.
1: ומי מספר שתיים שלך?
0: ביין.
1: גם אני ביין במקום שני, שלי מבחינת האופציות.
0: אז פז'ה עונה קטסטרופנית.
1: לא, מה, חצי גמר זה יפה, מה? לא יודע, אבל יש לנו עוד כל כך הרבה זמן, ועוד כל כך הרבה פודקאסטים להקליט.
0: אתלטיקו לא תעשה גמר ביתי, אה?
1: לצערי הרב. מיכאל, המון תודה, תיסע בזהירות לירושלים, ושתהיה לך שנה טובה.
0: חג שמח, שנה טובה. שנה טובה לכל המאזינים שלנו, בריאות, תשמרו על עצמכם. החיילים ששומעים אותנו ושומרים עלינו בגבולות, כל הכבוד.
1: כל הכבוד, ותמשיכו להזין, תמשיכו לשלוח תגובות. היו גם כמה תגובות ששלחו לי, אבל לא הספקתי עדיין. אל תדאגו, בשבוע הבא אנשים ששלחו לי, חלק מהם, לא כולם, אני אתזכר. אז תודה לכולכם. תודה גם למוני ברור שנשאר איתנו כאן עד השעה הזאת, ועשה כאן עבודת קודש.
0: באמת.
1: לילה טוב, חג שמח. נתראה בשבוע הבא בעוד פרק של הנושא המתמיד.
0: ביי ביי.
2: הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: הנושא המתמיד עם נדב יעקבי.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: מאחורי הטבעות.
2: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים.
1: שלום, שלום לכם. פרק 2 של מאחורי הטבעות. אנחנו ניסע במכונת הזמן ללוס אנג'לס 1984. שלום, עודד אלפרין.
2: אהלן, המשחקים האולימפיים הראשונים בחיי, יש לציין. הייתי אז בין 4 חודשים.
1: כן, אין לי ספק שאתה זוכר כל פריים.
2: זוכר טוב, טוב.
1: מהיוטיוב.
2: ולכן, בגלל זה החלטתי שנדבר על זה.
1: המשחקים ה-23 בעת החדשה. כש-140 מדינות מגיעות, תכף אנחנו נבין למה הגענו למספר הזה.
2: איפה נעלמו כל המדינות האחרות?
1: כן, זה קרה בחודש אוגוסט, ב-12.8.84, זה התחיל, הסתיים ב-28 ליולי, זה התחיל ב-28 ליולי, הסתיים ב-12 באוגוסט. מספר המשתתפים היה 6,829, מתוכם 1,566 נשים. סך הכל היו 9,190 אנשי תקשורת, שזה יותר מהמשתתפים. דרך אגב, מבחינת כמות אנשי התקשורת, זה פחות יותר נשאר אותו דבר לאורך כל השנים, באזור ה-10,000 אנשי תקשורת. גם אז, גם היום. לוס אנג'לס, העיר שעירכה את המשחקים האולימפיים גם ב-1932, קיבלה לארח את המשחקים האלה גם בפעם השנייה ב-1984, וכידוע לנו גם צפויה לארח אותם ב-2028. משלחת ישראלית הייתה באולימפיאדה הזו, כמובן. שלחה ישראל אז את המשלחת הגדולה ביותר שלה עד אז, 33 ספורטאים ב-11 ענפים שונים. בלוס אנג'לס אף נציג ישראל לא הצליח להגיע להישג משמעותי. עמוס מנסדורף ייצג את ישראל בטניס, אבירם מזרחי היה הקייקיסט הראשון של ישראל, סיים המקום הרביעי בחצי הגמר. הייתה גם השתתפות ישראלית ראשונה באגרוף, בהתאמנות אמנותית, שזאת גם הייתה הופעת הבכורה של הענף, וגלשני הרוח גם שם חגגו פעם ראשונה. מי שנשאה את הדגל הייתה זהבה שמואלי.
2: זהבה שמואלי, שגם עליה נדבר אולי קצת בהמשך, במילה על המראטון שבו היא השתתפה. אבל הזכרת את זה שבסך הכל 140 מדינות השתתפו, וכמובן שאנחנו מדובר ב-4 שנים אחרי המשחקים האולימפיים במוסקבה, אז מדינות גוש המערב ובראשן ארצות הברית החרימו את רוסיה, ו-4 שנים אחר כך מגיעה התגובה של מדינות הגוש הקומוניסטי, ובראשן כמובן ברית המועצות, לא רוסיה. ברית המועצות אמרה ש הם לא הגיעו, לא יגיעו למשחקים האולימפיים מחשש לבריאות הספורטאים, ומכיוון ומדובר במדינה שיש בה סביבה אנטי-קומוניסטית מובהקת, זו הייתה ההגדרה או ההצהרה הרשמית.
1: אני רוצה ברשותך לקחת את זה טיפה יותר אחורה. קודם כל נזכיר במשפט, כי אנחנו גם נגיע יום אחד למוסקבה 1980, שכשארצות הברית מחליטה להחרים את המשחקים האולימפיים ואיתה עוד מדינות המערב, אז זה כלל 65 מדינות שלא הגיעו. במקרה הזה, כשמוסקבה מודיעה על חרם על לוס אנג'לס, כשרוסיה מודיעה, או ברית המועצות ליתר דיוק, אז ברית המועצות ועוד 14 מדינות, שזה טיפה פחות.
2: אבל כמה, בהתחלה ברית המועצות אמרה, אנחנו הולכים פלוס 100, אוקיי? 100 מדינות יחד איתנו. עכשיו, אם ברית המועצות ועוד 100 באותו זמן, זה אוקיי, לא יהיו משחקים אולימפיים, או לפחות לא בצורה שבצורה שאנחנו מכירים. האמריקאים, כמו האמריקאים, לקחו פרויקט, אמרו, אנחנו הולכים לשבור

0: לשבור את החרם, לשבור את החרם הסובייטי, וכמו שאמרת, הם הצליחו, אבל בדרך להשאיר רק 14 מדינות זה מאוד מאוד יפה. הם ניסו, הם שלחו שליחים לכל מיני מדינות, הם שלחו שליח לקובה, שלחו שליח לסין, שלחו שליח לרומניה, וכל שליח גם יכול היה לדבר בשפת האם המקומית, וככה, אז אומרים את הקובנים וקסטרו, הם לא יצירו לשכנע, אבל את הסינים שניגע בהם דווקא כן, וזה היה הישג השיא אולי מבחינתם, לשבור את החומה הסינית הזאת ולהביא אותן למשחקים, וגם את הרומנים, שאומנם נחשבת מדינה קטנה...
1: ונחשבת מדינה ששייכת לגוש המזרחי כן, באירופה, ללא צל של ספק. עכשיו, הסיפור היה שמשהו ב-1982, כן, האולימפיאדה הייתה ב-1984, פוגשים הרוסים את חואן אנטוניו סמרן, שאומרים לו, תקשיב, הכל בסדר, אנחנו מתכוננים. ונשאלת השאלה, מה גרם להנהגה הסובייטית בעצם לשנות את הגישה לקראת המשחקים של 84? וזה קשור בכל הפוליטיקה שהתקיימה באותה התקופה. היו המון המון מתחים שנראו בעיקר בחצי השני של 1983. החל ב-1 בספטמבר הופל מטוס נוסעים דרום קוריאני, במרחב האווירי הסובייטי. זה גרם למאומה במערב. אחר כך הגיעה פלישת ארצות הברית לגרנדה הקומוניסטית. פריסה של טילים בליסטיים אמריקאים בינוניים באירופה והיחסים, שזאת הייתה מלחמה הקרה, גם יש להזכיר, הלכו והידרדרו בצורה מאוד מאוד משמעותית, וכמו שציינת, הם דאגו לשלומם בקרמלין, הם רצו ערבויות לשלומם של הספורטאים הסובייטים בארצות הברית, הם עשו טיזינג לאמריקאים בעצם, והאמריקאים אמרו, לא, אנחנו לא מספקים לכם שום ערבויות משום סוג כזה.
0: ותראי מה זה, 36 שנה אחר כך, ואותו דבר עדיין קורה גם בעולם שלנו, והאמריקאים והרוסים ממשיכים לעשות טיזינג אחד לשני, אמנם בקנה מידה אולי פחות גדול, אבל זה עדיין קורה.
1: ואז כמו שציינו במאי 84, שזה משהו כמו 3 חודשים לפני המשחקים, לפני טקס הפתיחה, מחליטים בפוליט בירו בראשות המזכיר הכללי, קונסטנטין צ'רנקו.
0: האגדי.
1: להחרים את המשחקים של לוס אנג'לס. וכאמור, 14 מדינות נוספות הולכות בעקבותיה.
0: ועדיין, למרות ההחרמה הזו, משחקי לוס אנג'לס 84 נחשבים למהדורה מאוד מאוד מוצלחת של המשחקים האולימפיים. אמרו, אולי החרם, היה כל מיני דברים, חרם ומזג אוויר ופקקים ואיזה עיר זאת לוס אנג'לס בכלל, שתוכל לארח את המשחקים האולימפיים? אבל זה נחשב על ההצלחה גדולה.
1: האולימפיאדה, המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס נחשבו להצלחה מדהימה, ויש כאלה שאומרים שאפילו בעצם, היה פה בעצם סוג של חזו את העתיד, כי אפשר היה לראות את יחסי הכוחות שבין ארצות הברית לברית המועצות, מה שלא ניבא טובות לגבי הגוש המזרחי, כי ברגע שראית, כאילו האולימפיאדה היא הייתה אקדח במערכה הראשונה, לראות לאן זה הולך עבור הגוש המזרחי, שכאמור התמוטט לחלוטין 5 שנים אחר כך עם הקריסה של חומת ברלין. ואגב, גם על התנועה האולימפית הייתה לזה השפעה מאוד גדולה, כי אחרי גם החרם של מוסקווה וגם החרם של לוס אנג'לס, התנועה הייתה די מרוסקת, הוועד האולימפי הבינלאומי, ובאז בעצם החליט באמצע שנות ה-80, יושב ראש הוועד האולימפי הבינלאומי, שציינתי את שמו קודם, חואן אנטוניו סמרנש, על מספר שינויים בחוקה האולימפית, כשקודם כל הוא נתן אישור לספורטאים מקצוענים להתחרות, ולא רק לחובבים, כאלה, לא, כלומר, לא קרה כאלה שלא מקבלים כסף, אלא גם כאלה שמקבלים כסף, כשהסי כמובן יגיע עוד בהמשך עם הדרים טים שתגיע לברצלונה ב-92, אבל השינוי הדרסטי הזה שהנהיג סמרנש, הוא בעצם הפך את המשחקים האולימפיים לדבר העצום שמגלגל מיליארדים, כמו שאנחנו מכירים את זה היום, אבל המכה הקשה שהם חטפו בגלל החרם מצד אחד והחרם מצד שני, מה שנקרא, מאז יצא מתוק, בסופו של דבר, לפחות מבחינת ההתנהלות הכלכלית, ולא רק על הוועד האולימפיה הבינלאומי.
0: הסתכלו קדימה, אבל דיברנו ככה בינינו מקודם, על המבט שלהם אחורה של לוס אנג'לס, ועל מה שקרה במשחקים האולימפיים לפניהם. אז 80 אנחנו יודעים, חרם, וכמובן שהצלחה כלכלית גדולה זה לא היה. ואתה הולכת אחורה ל-76 במונטריאול, כישלון קולוסלי של הקנדים, 72...
1: כישלון כלכלי של הקנדים. בור עצום שהם נכנסו אליו.
0: 72 מכה אנושה בעקבות כמובן רצח י"א, מכה תדמיתית, אני לא שם כרגע את הכלכלי בצד, מכה תדמיתית גדולה מאוד. בעצם המשחקים האולימפיים האחרונים המוצלחים, לפחות ב-state of mind, היו במקסיקו 68. ונשאלת השאלה, איך דווקא לוס אנג'לס,

0: כמו שאמרנו, היה לה הרבה מאוד בעיות מובנות.
1: אבל המדהים הוא שגם לוס אנג'לס וניו יורק היו שתי הערים היחידות שהגישו מועמדות לארח את המשחקים ב-84. כך שזה בעצם היה לבחור בין ארצות הברית לבין ארצות הברית.
0: וארצות הברית זכתה.
1: וארצות הברית זכתה.
0: ולוס אנג'לס זכתה.
1: לוס אנג'לס הלכה על זה.
0: אז אנחנו ככה רוצים אולי לצלול יותר לפן באמת הכלכלי-מסחרי של האירוע הזה, ובשביל זה הייתנו על הקו יאקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס. שלום יאקי, מה שלומך?
2: מצוין, מה שלומכם?
0: בסדר גמור, בסדר גמור. אני חושב שהשאלה, נקרא לזה ממישהו שגר שם באמת הרבה שנים והיה שם, היא איך הצליחו בהשקעה כלכלית די צנועה יחסית למונחי משחקים אולימפיים להפוך לכזאת הצלחה גדולה?
2: ניתן לכם תשובה קצרה מאוד, ואז אני אתן לכם תשובה קצת יותר ארוכה. התשובה הקצרה, הם עשו שלושה דברים שונים. אחד, הם לא בנו דברים חדשים, זאת אומרת, השתמשו בתשתיות קיימות. שתיים, הם עשו דיל באמת באמת יוצא דופן עם הטלוויזיה, ונסביר את זה. והדבר השלישי זה חסויות. ובאמת, לוס אנג'לס הפכה לאולימפיאדה הרווחית ביותר אי פעם שהייתה, והיא בעצם סימנה את הדרך לברצלונה ולאטלנטה אחריה. עכשיו, כמו שאמרתם נכון, קודם כל, אנחנו מדברים על עידן שלם, בעצם האולימפיאדה המוצלחת הכלכלית האחרונה שהייתה לפני לוס אנג'לס, זה ב-1932 בלוס אנג'לס. מ-1936 יש האולימפיאדה המפורסמת בברלין עם ג'סי אוונס והיטלר וכל הדברים האלה, יש שינוי יוצא דופן, כי בעצם מי שנכנס למימון האולימפיאדה זה המדינה. המדינה מממנת את האולימפיאדה. והזכרתם נכון ששורה של אולימפיאדות לא מוצלחות, שאולי מבחינה כלכלית וגם מבחינות אחרות, כמו במינכן 72 עם רצח הספורטאים, 76, בור של יותר מ-$1.5 מיליארד במונטריאול, לקח להם 11 שנים לבנות את הגג של האצטדיון האולימפי ששיחקו שם, ורק ב-2006 החזירו את החוב על האולימפיאדה, ו-1980, כש-60 מדינות מחרימות את מוסקבה, אז בעצם אף אחד לא רוצה לארח את האולימפיאדה, וכמו שאמרת נכון מירי, רק שני מקומות, ניו יורק ולוס אנג'לס, מוכנות לעשות את זה. ואז ברגע שלוס אנג'לס מקבלת את זה, המדינה או ארצות הברית מבהירה, לא יהיה מימון ממשלתי. וזה בעצם חריג מכל מה שהיה באולימפיאדות מ-36. בעצם המדינה אומרת, אנחנו לא נותנים, יפה שאתם רוצים להאריך אולימפיאדה, אנחנו לא מוכנים לתת גרוש. ואז קרה דבר מאוד יפה. בן אדם בשם פיטר אוברוף, שהוא גם היה ספורטאי, הוא השתתף באולימפיאדה בפולו, פולו מים בכלל, או משהו כזה, משהו זניח כזה. אבל הוא יסד את סוכנות הנסיעות השנייה בגודלה בארצות הברית. ואמרו לו, בוא תיקח ותארגן את האולימפיאדה, תבנה את האולימפיאדה. והוא הקים ועדה מייעצת, כמו תאגיד, של אנשי עסקים, רק אנשי עסקים. ואז מה שהם עשו, הם עשו שורה של דברים באמת באמת מדהימים. קודם כל, החוזה שהם חתמו עם ABC, עם הטלוויזיה, ששם הם קיבלו בסביבות $250 מיליון, שזה היה סכום יוצא דופן, אבל זה שינה בעצם את כל הקונספט של הטלוויזיה, של האולימפיאדה, כי האולימפיאדות היום מבוססות על מה שלוס אנג'לס יסדה, שכל האולימפיאדה היא סביב הטלוויזיה, והכל הם שידורי טלוויזיה בסופו של דבר, היו 100, זה לא שלא היה טלוויזיה לפני, אבל זה באמת ביסס את העניין הזה, היה 180 שעות שידור, שידרו מכל ה-42 מקומות שירחו, הוונוז שירחו כן. את האולימפיאדה,
1: בעצם זאת הייתה החשיפה, זה קיבל את החשיפה הגדולה ביותר, עד אז בתולדות המשחקים האולימפיים.
2: הקהל הכי גדול אי פעם שצפה באולימפיאדה, והכל היה מוכוון טלוויזיה, זאת אומרת, גם המיתוג, התפאורה, אגב, למיתוג עצמו נתנו $10 מיליון, זה הכל. זאת אומרת, עשו אולימפיאדה שלמה, זה סכומים שלא נתפסים היום במיליארדים שאנחנו מדברים עליהם, אבל זה כל מה שנתנו ללוס אנג'לס.

0: אנג'לס למיתוג, 10 מיליון דולר כדי להכין את להכין את האולימפיאדה הזאת, וזה מה שקרה. זאת אומרת, מדגו את האולימפיאדה והכל עבד סביב הטלוויזיה, השיגו המון המון חסויות, והשתמשו בכל התשתיות הקיימות שהיו בלוס אנג'לס. זאת אומרת, האצטדיון שירח את המשחקים ב-84, ומה שירח את האתלטיקה ואת קארל לואיס עם כל הסיים המטורפים שהוא עשה, היה הקולוסיאום, שהיה האצטדיון שירח את האולימפיאדה ב-1932. זאת אומרת, הם לא השקיעו כמעט כלום.
1: כן, תמיד דיברו על הקנדים שלא גמרו את הגג, הם אפילו לא ניסו לבנות את הגג, הם פשוט השאירו את זה פתוח וגמרנו.
2: וגם השני מתקנים שהם כן בנו, היו מתקנים שהם אמרו, אוקיי, אנחנו יודעים שנשתמש בהם, היה מתקן אחד ב-USC ועוד מתקן אחד בקרסון, הוולודרום, ששנים אחר כך עדיין משתמשים בהם.
0: נכון, נכון, נכון. אז זה מה שלא היו פילים לבנים בכלל, ובסופו של דבר יש עוד דבר מדהים שהם עשו שלא חזר אחרי זה, אבל הדבר המדהים זה שהיום אם אולימפיאדה היא אולימפיאדה מרוויחה, בסופו של דבר הוועד האולימפי מקבל את כל הכסף. אבל פיטר אוברוף, וגם היום אולימפיאדה כשמכינים אותה זה משהו כמו 10 שנים להכין אולימפיאדה. אז
1: כן, אתה מקבל את הידיעה שאתה תהיה עיר מערכת 9 שנים לפני.
0: בדיוק. אז זה היה 5 שנים לפני. זאת אומרת, רק ב-79, לוס אנג'לס ידעה שהיא מערכת את האולימפיאדה ב-84, ובעצם הם הגיעו לסיכום שאם יהיו רווחים, אז 60% ילך לטובת הוועדה המארגנת, ו-40% ילכו לצרכים של דרום קליפורניה. זאת אומרת, לוס אנג'לס וכל מה שהיה סביבה, ובסופו של דבר, האולימפיאדה הזאת היו בה, ההוצאות הגיעו ל-546 מיליון דולר, והרווחים הגיעו ל-232.5 מיליון דולר. הרווחים, זה רווח מדהים, זאת אומרת, במונחים של אז, מה שאמר שבסופו של דבר, 93 מיליון דולר הלכו לקרן שהקימה העיר לוס אנג'לס, ואותה קרן בניהול נכון הגיעה בסופו של דבר ליותר מ-200 מיליון דולר, שמימנה יותר מ-3 מיליון תלמידים, הקימו מלא אצטדיונים, אפילו לא מזמן כשהחליטו לחתוך בתקציב הספורט של בתי הספר התיכוניים באזור לוס אנג'לס, אותה קרן LA84, נתנה כסף לציוד הספורט. זאת אומרת, המון כסף לא רק נכנס לוועדה המארגנת, אלא נשאר בקליפורניה, נשאר בדרום קליפורניה, ושימש לחיזוק הספורט עשרות שנים אחרי זה. זאת אומרת, זה דבר באמת מדהים שלוס אנג'לס הצליחה לעשות.
2: אולי רוצה מוקדם לדבר על זה, אתה רואה קווים מנחים, קווי דמיון בין מה שהיה אז למה שהולך לקרות עוד 8 שנים ב-2028, מבחינת התפיסה האמריקאית, מבחינת התפיסה של לוס אנג'לס?
0: זו שאלה מצוינת. קודם כל, באמת מעניין אם עוד פעם הממשלה לא תשים את היד בכיס, כי אנחנו רואים את האולימפיאדות האחרונות.
1: למרות שטראמפ כבר דיבר על כך שהוא ייתן איזושהי תמיכה בעניין הזה. כן, לפני הקורונה, טוב.
0: אבל אנחנו רואים שחבר'ה פרטיים מחליטים לארגן אולימפיאדה, זה לא בהכרח יוצא רע, זה יכול לצאת יוצא מן הכלל גם לאזור וגם כי אם אנחנו מסתכלים על אולימפיאדות אחרי זה, אני יכול להגיד לכם שגם גרתי באתונה כמה שנים והייתי שם בוועדה המייעצת לאולימפיאדה ב-2004. זה דוגמה לאולימפיאדה ש כמות הפילים הלבנים שם, וכמות הגירעון שיוון נכנסה מהאולימפיאדה הזאת, זה כן. משהו שהיוונים ישלמו עוד שנים רבות, באמת, באמת שנים רבות, שנים עצומות, ואנחנו מדברים היום על מיליארדים. אז אני חושב שהמודל שיסדו שם בלוס אנג'לס, הוא מודל מאוד מוצלח, הוא מאוד רווחי, זאת אומרת, זה לא סתם עיר הסרטים וכל המיתוג והחסויות, הם באמת הצליחו לבנות אולימפיאדה עם מודל כלכלי מוצלח ויוצא דופן, ואני חושב שב-2028 זה בהחלט יכול להיות המודל. זה עובדה שלוס אנג'לס כ-84 הייתה מודל לכמעט כל האולימפיאדות אחרי זה. האטלנטה שהייתה כל כך מוצלחת מבחינה כלכלית, לא בכך מבחינה ספורטית, או ברצלונה, נשענו לחלוטין על המודל של

0: המודל הכלכלי של לוס אנג'לס.
1: כן, השאירה מורשת, השאירה מורשת כלכלית חשובה מאוד עבור המשחקים האולימפיים, וגם, בוא נגיד ככה, הרים את גאוות היחידה של לוס אנג'לס כעיר, שלא שהייתה חסרה לה גאוות יחידה, אבל היה פה עוד איזה, עוד איזה ערך מוסף שהיא קיבלה במשחקים האלה. יאקי, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: בשמחה, בשמחה.
1: תתכונן לקראת 2028, אתה יודע.
0: לחלוטין, אני כבר מוכן, אני כבר מוכן, אני עובד על הריצה.
1: מעולה.
2: תודה, יאקי.
1: תודה רבה. בקיצור, אמרנו, המשחקים האלה היו הצלחה גדולה מבחינה כלכלית, הם גם היו הצלחה מאוד גדולה מבחינה ספורטיבית עבור האמריקאים, משום שההיעדרות של הספורטאים הסובייטיים גרמה לארצות הברית להיות המדינה שתזכה ב-83 מדליות זהב, ו-61 כסף ו-30 מדליות ארד, סך הכל 174 מדליות מתוך ה-221 שהוענקו, וזה שיא שאף מדינה לא שברה מאז מבחינת מדליות זהב, אני מדברת.
2: לא תשבור גם כנראה, מבחינת אחוזים לא יכול לקרות יותר, אלא אם כן יחרימו עוד פעם,
1: ובאמת התודות, כמו שאמר פרשן אמריקאי בשידור טקס הסיום, הם לחבר צ'רנקו, שהעניק לארצות הברית מדליות זהב רבות יותר מכל ספורטאי אחר. כמובן שמי שבסופו של דבר, אתה יודע, חטפו את המכה הכי חזקה בכל החרמות האלה היו הספורטאים, גם הספורטאים הסובייטים, שיש לנו השגות על איך שהם התכוננו למשחקים מבחינת חומרים אסורים, אבל היה ברור לפי התוצאות שהיו בכל תחרויות האליפויות העולם בשנה שקדמה למשחקים האולימפיים, שברית המועצות הולכת להפציץ, היא הרי, ובמוסקבה באמת ראו גם את התוצאות, שהם במוסקבה, אני אומרת, בסאול, ב-88 ראו את התוצאות, כשברית המועצות זכתה ב-55 מדליות זהב לעומת 35, ובאמת היה גם, אתה יודע, היה גם עולם ספורטיבי באולימפיאדה הזאת, במשחקים של לוס אנג'לס. אני אגיד עוד דבר אחד שהשפיע דרמטית מבחינה ספורטיבית, החרם הזה, הוא היה על ענף הרמת המשקולות, כי הנתונים שם הם מדהימים. מתוך 100 המדורגים ראשונים בעולם, 94 לא הגיעו. מתוך 30 המדליסטים באליפות העולם שקדמה למשחקים, 29 מדליסטים לא הגיעו. וכל 10 אלופי העולם, בכל 10 הקטגוריות נעדרו. משהו שאפשר גם להסביר אותו, היום, כשאתה רואה את הדומיננטיות שהייתה אז למזרח, גם בחופשיות של השימוש בחומרים אסורים, שהייתה מעבר למסך הברזל.
2: כן, בוא נמשיך קצת, אתה יודע, נשאיר בפן הספורטיבי, וניגע ב... אני חושב אולי בהתקדמות הגדולה ביותר של המשחקים האלה, זה ההתקדמות של אנשים, לפחות ברמת הכניסה שלהם לתוך העולם הגברי. אוקיי, אז הוספו הרבה ענפים חדשים, כמו...
1: שניים הם נשיים לחלוטין.
2: כן, התעמלות אמנותית ושחייה אמנותית, שחייה צורנית, שני ענפים שהיום לפחות ההתאמנות האמנותית הוא חלק מאוד גדול, אני חושב, מהמשחקים האולימפיים, בטח שלנו כישראלים, בגלל ההצלחה בשנים.
1: כן, זה מדהים לחשוב שזה נכנס רק ב-84, ליאת חנינוביץ' אגב ייצגה את ישראל ב-84.
2: היו נכנסו האופניים, אופני הכביש לנשים, ובעיקר השינוי הגדול באתלטיקה. ממוסקבה, שם הריצה הארוכה ביותר הייתה 1,500 מטר נשים, פתאום קיבלנו 5,000 ו-10,000, וגולת הכותרת...
1: 3,000?
2: כן, וגולת הכותרת כמובן מרתון הנשים.
1: כן, תודה לאל, ב-84 הסכימו שנשים ירוצו מעל 1,500 מטר, עד אז חשבו שאנחנו פשוט... יקרו לנו כל מיני תופעות פיזיולוגיות איומות ונוראות, ושבעיקר אנחנו לא נוכל להתמודד עם זה. זאת אומרת, ללדת אנחנו יכולות, שזה ללא ספק יותר קשה מכל דבר אחר.
2: אחת גדולה.
1: אבל תרוץ למרתון אנחנו לא יכולות. תודה לכולם שהסכימו. ב-84.
2: וזה מוזר, כי אתה אומר, אוקיי, קודם כל, מרתון זה הסמל של המשחקים האולימפיים. אנחנו יודעים, המרתון באולימפיה, כמה שהוא היה חשוב. עכשיו, המרתון הראשון שבו, נקרא לזה, אישה כבר נרשמה, היה אי שם ב-1926, אוקיי? אנחנו מדברים על 1984. בשנות ה-60, חוזרים למרתון בוסטון, ולאנשים שהתחפשו, ולאנשים שהתחבו כדי להצטרף ובאמת לרוץ. והשינוי מתחיל בתחילת שנות ה-70, באוגוסט 71, ירידה ראשונה של אישה משלוש שעות, ב-1972 כבר אישור רשמי להשתתף במרתון בוסטון, ואתה כבר מתחיל לשמוע את הקולות, אוקיי, אולי זה בסדר, אולי אפשר לצרף מרתון נשים. חשבו בהתחלה, אולי לעשות את זה מדורג. נכניס 3,000, נכניס 5,000, 10,000, ואז בשלב מסוים מרתון, כמו גנים ובתי ספר בפעימות של קורונה, אוקיי? אבל... ב-1979, ראש ה-IAAF באותה תקופה מגיע למרתון טוקיו. והוא רואה את מרתון טוקיו, והוא רואה את הנשים שם, והוא רואה את הרמה, כמה היא גבוהה, ואומר, אוקיי, אני מבחינתי קיבלתי את האישור, אני רוצה את הכל ביחד. מוביל את כל המרחקים הגדולים, היידה לתוך המשחקים האולימפיים, לקח עוד קצת זמן, 23 בפברואר 81, המרתון האולימפי הראשון מאושר על ידי הוועד האולימפי הבינלאומי, וככה אנחנו מגיעים ללוס אנג'לס.

0: 84 עם המראטון, שהיה, אני חושב, לא מעט חששות, בעיקר בעין הציבורית, איך זה התקבל, ואיך באמת הנשים הללו, שהגיעו למראטון, כולן נשים מנוסות במראטונים, זה לא היה המראטון הראשון שלהם, זה כן היה המראטון האולימפי הראשון, אבל היו אליפויות עולם ומראטון לפני כן, אבל היה חשש גם בגלל מזג האוויר, שלא היטיב עם הריצה, מזג אוויר חם לחות גבוה מאוד בלוס אנג'לס, אנחנו מכירים, ומגיעים למראטון, וברמה הספורטיבית, אני לא יודע כמה, זה פחות זכור, אבל ג'וין בנויט, האמריקאית,
1: שהייתה פייבוריטית לכל דבר לנצח בריצה הזאת.
0: היא עשתה ריצת סולו. ריצת סולו במראטון זה משהו שהיום כמעט ולא רואים.
1: כן, צריך
0: לקחת
1: בחשבון שהיא הגיעה לריצה הזאת כשהיא לא נוצחה במראטון מנובמבר 81.
0: אבל היה לה איזושהי בעיה, היה לה קצת מכת פציעות לפני, ואמרו, אוקיי, היא יצאה מוקדם, שמה את כולה מאחוריה, ואמרו, אוקיי, היא לא תחזיק. ועוד קילומטר, ועוד 5 קילומטר, ואחרי 30 קילומטר, גרטה וייץ הנורווגית צמצמה קצת את הפער. ואמרו, אוקיי, הנה, עכשיו היא תעבור אותה, אבל גם גרטה וייץ אחרי זה בראיונות אמרה, אני הבנתי שזה לא מספיק, אני הבנתי שאני רחוקה מדי, ובאמת בנויט סיימה ראשונה את קו הסיום, עברה ראשונה את קו הסיום, זהב לאמריקאים, יצא לנו קולוסיאו מפוצץ, עד אפס מקום, ואמריקאית זוכה, וכמובן חגיגה גדולה.
1: 20 דקות אחרי.
0: 20 דקות אחרי. מי מגיעה, מירי?
1: מגיעה גבריאל אנדרסון שייס. שהיא בעצם למעשה אמריקאית שוויצרית עם אזרחות כפולה, מדריכת סקי מאיידהו, שהצליחה בזכות האזרחות הכפולה שלה לייצג בעצם את שוויץ במראטון הזה.
0: נדבר על אזרחויות כפולות עוד מעט, ממש עוד מעט.
1: כן.
0: והיא מגיעה באמת, נקרא לזה, לאצטדיון, ואני חושב שזה אחד הרגעים הזכורים בהיסטוריה האולימפית, שהיא פשוט, היא חטפה מכת חום. וראו, היא לא הייתה מסוגלת לרוץ, היא לא הייתה מסוגלת בקושי הלכה, התנודדה מצד לצד. אממה, אם היה בא מישהו, נקרא לזה, ממארגני המראטון, ונוגע, עוזר לה, היא הייתה נפסלת. אף אחד לא...
1: זה היה החוק אז.
0: כן, אף אחד לא נכנס. היא נשארה לבד על
1: המסלול. זה לא רק שהיא... היא גם לא... היא כן הייתה מספיק קוהרנטית בשביל להגיד להם שהיא לא רוצה שהם...
0: אל תיגעו בה.
1: אל תיגעו בי.
0: אל תיגעו בי.
1: היא מתארת אחר כך את התחושות שלה, והיא אומרת, אני ידעתי שאני רוצה להקיף, וזה היה, היא אמרה, בהתחלה זה היה נראה לי שזה יהיה לי ממש לא נורא. הרגשתי קצת לא טוב בהתחלה כשנכנסתי לאצטדיון, היה נראה לי שזה יהיה לא נורא. לאט לאט התחלתי להרגיש, אני מצטטת אותה, שאני מאבדת את השליטה על האיברים שלי.
0: חוש ההתמצאות כן. נעלם. וקצת חבל שזה דווקא מה שזוכרים. כי זה ממש שיחק לידיים של כל המתנגדים. כל מי שאמר, הנה, תראו איך... עכשיו, מה, לא קרה שגבר הגיע לקו הסיום והתמוטט בריצת מרתון? לא קרה, ראינו אנחנו, לא יודע, באיזה המרתון שעשינו במרתון 64. גם תמונות קשות מאוד של ספורטאים גברים.
1: שידרנו עכשיו אליפות עולם באתלטיקה, שבדוחה שאנשים, שכולם שם...
0: התמוטטו.
1: פרישות על גבי פרישות.
0: אבל מכיוון בזה היה המראטון הראשון, זו תמונה מאוד מאוד זכורה. שוב, זה לא הפריע לה, זה לא שינה את העתיד, וזה טוב, כי המראטון נשאר כמובן.
1: אנדרסון שייס, למי שלא זוכר, פוסעת את הצעדים האחרונים שלה לעבר קו הסיום, חוצה אותם בהירואיות מדהימה. כש77,000 צופים שם בקוליסאום, אני לא יודעת, חלקם שאלו את עצמם למה לא אומרים לה להפסיק, וחלקם הריעו לה מרוב התרגשות, באמת, עוצמת הרגשות שם באצטדיון האולימפי הייתה מטורפת.
0: ככה אנחנו אוהבים לזכור משחקים אולימפיים בסוף. למרות הסמליות הלא כל כך טובה, אבל ברמת השוט, ברמת ה... תראו כמה זה היה חשוב לה לסיים, רק לסיים, הרי לא, אין לה מדליה, היא לא בטופ 10, היא לא שום דבר, רק תנו לה לעבור את קו הסיום, והיא עשתה את שלה. היא עשתה את שלה.
1: אתה יודע כמה זמן לקח לה להקיף את ההקפה האחרונה?
0: 5 דקות כזה, לא?
1: 5 דקות ו-44 שניות, ואחר כך גם הוחלף החוק, והפך להיות חוק שייס, על שמה, שכן אפשר לתת סיום מבלי שזה ייחשב כפסילה. דרך אגב, היא סיפרה גם שהיא שכחה לשתות בדרך.
0: זה בעיה.
1: שהיא אמרה תחנה אחת, דילגה על זה, ושהיא שילמה את המחיר, ודרך, עם שתי אינפוזיות נפטרה לה הבעיה, אגב.
0: כן, היא הלכה לבית חולים, והיא מאוד...
1: לא, זה סיפור. באותו ערב היא כבר הייתה במסיבת עיתונאים, והייתה כמובן כבשה את כותרות העיתונים ביום למחרת.
0: אבל הייתה עוד אחת מישהי לפניה שכבשה את כותרות העיתונים עוד לפניה, קראו לה זולה בד. ואם צריך לחפש את, נקרא לזה, אולי השערוריה של המשחקים הללו?
1: כן, זה אולי אחד הסיפורים הגדולים והזכורים, הקרב בין

0: מרי דקר, האמריקאית, נערת הזהב האמריקאית, לבין זול אבד, ילידת דרום אפריקה, שהצגה למעשה את בריטניה במשחקים האלה בריצת ה-3,000. וכדי להבין את עוצמתו של הסיפור הזה, צריך לקחת קצת את שעון הזמן לאחור. נספר קודם כל שמרי דקר הגיעה למשחקים האלה כשהיא בת 26, כשהיא אלופת עולם בריצת 1,500 וב-3,000 מאליפות העולם שהייתה השנה קודם לכן. זול אבד, בת 17 וחצי, כאמור מדרום אפריקה, מדינה שמוחרמת.
1: בגלל האפרטהייד. היא
0: מחורמת עוד מ-64, כמו שכבר למדנו בפרק הראשון שלנו, ותהיה מוחרמת ה-92 בגלל מדיניות האפרטהייד שיש שם. זול אבד מגיעה מכפר קטן, מחווה בדרום אפריקה, ילדה מאוד מופנמת, עם אבא מאוד בעייתי, הורים שהם ביחסים לא טובים, שהייתה לה תלויה בחדר גם התמונה של מרי דקר, כשהיא בעצם, הם סבלו מהמון צרות המשפחה הזאת, אחות אחת מתה, והאימא גם נפטרה בגיל מאוד צעיר, והיו שם, עברה הרבה טרגדיות הילדה הזאת, והריצה של, הייתה עבור זול הבד בעצם המקום לברוח אליו.
1: המפלט.
0: הייתה המפלט, כשאתה רואה, אני ראיתי את הסרט, ואני ממליצה על הסרט הדוקומנטרי הנפילה, שיש אותו ב-Yes Doco, אתה רואה שם את זול אבד, כשהיא בת 14, רצה, כמו מישהי שנושמת תוך כדי שהיא רצה, כמו שאנחנו נושמים כשאנחנו סתם יושבים על כיסא. זול אבד פורצת בסערה לתוך עולם האתלטיקה, משום שלמרות היותר רק בת 10, היא מצליחה לקבוע תוצאות מדהימות. בגיל 17 קובעת שיא עולם בריצת 5,000, היא משפרת בעצם את השיא של דקר, אבל איגוד האתלטיקה מסרב להכיר בהסכם, בהישג, משום שהיא התקיימה תחת שלטון האפרטהייד של דרום אפריקה. ואבא של זול אבד עושה הסכם עם הדיילי מייל הבריטי. הסכם שזולה לא הייתה מעורבת בו בכלל, הוא ייתן להם את הסיפור שלה בבלעדיות, הם יעזרו לו בזכות דרכון בריטי שיש לסבא של בד, לקבל אזרחות בריטית.
1: ואז היא תוכל להשתתף במשחקים האולימפיים.
0: במשחקים האולימפיים.
1: כולם מנצחים. ווין ווין.
0: ככה הוא ראה את זה. הוא קיבל 100,000 לירות סטרלינג. זול הבד מספרת שהיא קיבלה 20,000, ושאחר כך גם ניקו לה מזה מס וכל מיני כאלה לא נשאר לה מזה כלום. והם נוסעים לבריטניה, ושם האבא עושה את העסקה הזאת עם הדיילי מייל. ומה שקורה זה שהבריטים שונאים אוהבים את זול אבד, משום שהיא מגיעה משלטון האפרטהייד, וכל הקבוצות והגופים שקמו, שמוכים בכל רחבי העולם נגד האפרטהייד, פשוט איפה שהיא רצה, הם היו שם כדי לירוק עליה, לקלל אותה, להרים שלטים. היא הייתה מאוד מאוד מדוקת, אבל הריצה הייתה הכוח שלה. במקביל ביקום אחר, בלוס אנג'לס, בבית שלה, עוברת מרי דקר גם מסלול מלא רגעים לא פשוטים, משום שהיא ב-76 לפני המשחקים האולימפיים אליהם התכוננה, והייתה כוכבת ענקית בארצות הברית, צריך לציין, היא נפצעת, היא לא יכולה להשתתף. ואז מגיעה האולימפיאדה של 80, כשהיא בשיאה, וארצות הברית מחרימה, והיא לא יכולה להשתתף. והיא מגיעה בגיל 26, כאמור, כאלופת העולם, כפייבוריטית, עם השיער הבלונדיני ועם הפרצוף הזה עם הביטחון, וכל מי שרצה עם מרי דקר מתארת אותה כבחורה מאוד תחרותית שלא בוחלת בשום אמצעי כדי לנצח. ובעצם העולם כולו, התקשורת כולה עושה בילדאפ למפגש הזה של דרום אפריקאית שרצה יחפה. בלי נעליים.
1: יחפה.
0: יחפה.
1: שוב, אנחנו בשנת 84, כן? לא בכלא ב-60. 84.
0: ככה רצים, הם רצו בדרום אפריקה. להרגיש את המסלול ברגליים. עכשיו היא בריטית, כן או לא. אתה יודע שהיא בקושי ידעה אנגלית. היא דיברה אפריקנרית בכלל. כשניסו לראיין אותה בבריטניה, היא ענתה כמו ילדה בכיתה ג' באנגלית. מגיעה זול אבד בת ה-17, לאצטדיון הזה בלוס אנג'לס, כשהיא סוחבת על הגב שלה את כל השנאה של כל העולם לדרום אפריקה, וכל האצטדיון כמובן רוצה את מרי דקר כאלופה שלו, והם מתחילה הריצה. רצות, רצות, רצות, כשלוש הקפות לקראת הסיום, זול אבד הופכת להיות המובילה, אבל מרי דקר מאחוריה בשביל הפנימי. ואז קורה שם איזשהו סוג של כמה אירועים, ופתאום אנחנו רואים את מרי דקר נופלת, מתגלגלת על הדשא ולא קמה. זול אבד לרגע מתבלבלת, מסתכלת, ממשיכה לרוץ. אחר כך כשהולכים ורואים את זה שוב, מבינים שהייתה שם התקלות ברגליים. אני בכוונה עוד לא מסבירה את זה עד הסוף. זול אבד מתחילה לחטוף קריאות בוז מטורפות מהקהל בקוליסאום. היא מאבדת את זה לגמרי. היא אומרת, שהיא פשוט, היא כבר לא ידעה איפה היא נמצאת. היא מסיימת מקום שישי שם בריצה, למרות שהיא הובילה. ומרי דקר לא מסוגלת לקום על הרגליים, נמתח לה שם איזשהו שריר כתוצאה מהנפילה. כשנפגשות ביציאה מהאצטדיון, אז באה אליה, זולה בד,

0: ילדה בת 17, אומרת לה, סליחה, אני מתנצלת. והיא אומרת לה, don't bother. אל תתרחי בכלל.
1: You can put your stories in a sack, miss.
0: כן. ואז, במסיבת העיתונים שמתקיימת כמה שעות בלבד, אחרי שמרי דקר חוזרת מבית החולים, היא אומרת, זולבד אשמה. היא הפילה אותי. עכשיו, תבינו, זולבד הובילה בריצה. מרי דקר הייתה מאחוריה. היא הכשילה אותי, היא הפילה אותי. היא מאשימה אותה בהתנגשות. כשצריך לשים לב שבאתלטיקה בדרך כלל מוטלת על האתלטה עוקב האחריות להימנע ממגע עם הרץ המוביל. ובהתחלה, ההתאחדות האתלטיקה פסלה את הרעיון, פסלו בהתחלה את בד, את הדרום אפריקאית, בגלל ההכשלה. אבל כעבור שעה, אחרי שצפו שוב בריצה, הם ניקו אותה מכל אשמה, בעוד התקשורת האמריקאית כמובן ממשיכה להאשים אותה. העיתונות הבריטית הגנה עליה, האשימה את דקר. ובאמת האירוניה הזאת שדקר, שהיא הייתה אתלטית הנערצת על בד, בסופו של דבר מחסלת אותה נפשית לגמרי. ואגב, בסוף אותה השנה, מרי דקר נבחרת כההפסד המביש ביותר, או שם, משהו כזה, אצל הילדי האמריקאים, בגלל האופן שבו היא אחר כך
1: התנהלה.
0: מהרה כל כך מהר להאשים את זולבד, ולא להבין שפשוט הייתה שם תאונה. רק כדי לדעת, למי שמעוניין, זולבד שנה אחר כך בגיל 19, שוברת את שיא העולם ב-5,000, בתחרות בקריסטל פלס, בריצה האהובה להסי, שהפעם הפך לרשמי, נרשם בגאווה תחת דגל בריטניה, והיא חזרה לדרום אפריקה, בסופו של דבר, היא חזרה להתחרות אחרי שהוא שר החרם על דרום אפריקה, אבל לתהילה שהיא הייתה בה, ולסי, ליכולות שהיא הייתה לפני 84, היא לא חזרה, וגם מרי דקר היום לא מסוגלת לרוץ בכלל. עשו ביניהם מפגש בסרט הזה, זה היה מפגש מאוד טעון. ועדיין זולבד היא כזאת, משהו נורא תמים. דרך אגב, היא כל הזמן סיפרה שהיא לא היה לה מושג בכלל על האפרטהייד, אני לא יודעת אם להאמין לה או לא, עד עצם היום הזה אני לא בטוחה שיכולת לחיות בדרום אפריקה ולא לדעת מה זה האפרטהייד. אבל זה כבר שייך להיסטוריה, וזה סרט ענק וסיפור עצום.
1: אז זה סיפור עצום במשחקים האלה.
0: עצום ועצוב.
1: אם ככה מנסים לחפש את הספורטאי שייצג בצורה הטובה ביותר, גם את האמריקאיות וגם את המשחקים האולימפיים ב-84, זה קארל לואיס. קארל לואיס, כמובן גם הוא לא השתתף במוסקווה 1980.
0: קארל לואיס הגדול.
1: האגדי, מגיע ועושה בעצם הישג שלא נעשה פעם שלישית בלבד בהיסטוריה, פעם ראשונה מאז ג'סי אוונס, 4 מדליות זהב, הדבר הכי יוקרתי, 100-200 רוחק ושליחים, שהוא מסיים עבור האמריקאים עם שיא העולם היחיד, שהיה על המסלול במשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס 84. ועם כל ההצלחה האדירה של קארל לואיס, אף אחד לא אוהב אותו. אף אחד לא מסוגלים לראות אותו. האמריקאים לא יכולים לראות אותו, לא, וזה כזה דיסוננס בין ההצלחה שלו כאטלט לבין האופי והאישיות שלו, וככה לשפוך עוד קצת אור עליו, אז אנחנו רוצים לעלות לקו הטלפון, את רוגל נחום.
0: שלום רוגל נחום.
2: היי, שלום, מה נשמע?
0: אז רק אני אספר עליך, רוגל גם בקריירה שלו החזיק 3 שיאים ישראלים בעת ובעונה אחת, גובה, רוחק ומשולשת, החזיק בשיא לקפיצה לרוחק, 7.96 מטרים, שיא שהחזיק 20 שנה, שיא ישראלי גם במשולשת שעדיין שריר וקיים 17.20 מטרים, היה ב3 אולימפיאדות ו4 אליפויות עולם. החסרתי משהו, רוגל?
2: נראה לי קצת יותר אליפויות עולם, אבל אני כבר בעצמי יכול להיות
0: שהוא
2: כמה באולמות, אבל
0: נפסיק. אז קארל לואיס, ספר לנו קצת עליו עוד לפני המשחקים, זאת אומרת, איך הוא נבנה האתלט הזה?
2: קודם כל אני חייב להתייחס לסיומת של הדברים שאמרתם, שכאילו כולם לא אהבו אותו, ובעצם הספורטאי מהישג הכי גדול, אז אני די, לי זה אף לא נראה ככה, כי יכול להיות שבארצות הברית לא אהבו אותו, אבל באירופה ובעולם האתלטיקה לדעתי מאוד מאוד אהבו אותו. אולי אחר כך נדבר קצת על איזה סופרסטאר, הוא היה בכלל בעולם האתלטיקה בשנות ה-80 ושנות ה-90. אז קארל לואיס אומנם ב-1984, הוא היה בן 23, הוא באמת זכה בארבע מדליות זהב, כמו שהזכרתי, בשביל את השיא המדהים של ג'סי אוונס, אבל כבר בגיל 19, ב-1980, הוא הפיל למשחקים האולימפיים במוסקווה, גם בקפיצה לרוחק וגם בשליחים 4x100. כמובן, בגלל החרם של המערב על המשחקים במוסקווה, אז הוא לא השתתף. ושלוש שנים אחר כך, בגיל